0: အဲ့တော့ကျန်လျားတယ်ဆုံးတာကြောက်လို့ဆိုကြပါရတယ်တပည့်တော်ကြောက်ပြန်ပြီးတော့တရားအထုတ်တော့ဗဒံတားလေးတယ်ဗဒံတားလေးတယ်တပည့်တော်ကြောက်ပြန်ပြီးတော့တရားအထုတ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ကိုယ်လည်းကြောက်ပြန်ပြီးတော့တရားအထုတ်အဲ့တော့ကိုယ်ရင်ဆိုတော့တရားနာသိတာပေါ့ဗျာကိုယ်အမူအရာနဲ့ယဉ်ကျေးသွားနှုတ်အမူအရာနဲ့ယဉ်ကျေးသွားတယ်ဒါကြောင့်တာမဏိညာကိုကိုယ်ရင်သောတော်ပြီနော်ဒါပြီလို့ကိုယ်ရင်ခေါ်တယ်ကိုယ်အမူအရာယဉ်ကျေးလို့နှုတ်အမူအရာယဉ်ကျေးလို့ကိုယ်ရင်ဘာလို့ကိုယ်ရင်ပေါ်တယ်ကိုယ်အမူအရာယဉ်ကျေးလို့နှုတ်အမူအရာယဉ်ကျေးလို့ကိုယ်ရင်ကိုယ်အမူအရာရိုင်းဆိုင်နေတဲ့နှုတ်အဝယ်ရိုင်းတဲ့ကိုယ်ရိုင်းဟုတ်တော့မလားကိုယ်ကကိုယ်ရင်နဲ့ကိုယ်ရိုင်းတရားများတယ်ရန်တကားလာပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်အမူအရာရိုင်းဆိုင်နေကိုယ်ရိုင်းနောက်ဘုရားရန်တိုင်းနေတယ်ကိုရိုင်းအဲ့တော့ကိုမူရယဉ်ကျေးနေနှုတ်ဘုရားယဉ်ကျေးနေတယ်ကိုရိုင်းမှန်မနော်အဲ့တော့ကိုမူရနဲ့ယဉ်ကျေးသွားပြီနှုတ်ဘုရားလည်းယဉ်ကျေးသွားပြီဆိုတော့ဘာမူရလေးကျင်ရမလဲသိတ်အမူရလေးကျင်ရဘာမူရဖြစ်မလဲအဲ့တော့သိတ်အမူရကိုကျင်တဲ့နေရာမှာဝရိယရဲ့တတိရဲ့သမာဓိရဲ့ကျင်ရတယ်တစ်ပါးလဲလေးပါဝရိယရဲ့တတိရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့အဲဒီ၄ပါးဖြင့်စိတ်ကလေးကိုကျင်လိုက်သမောဓိပဲပြင်ရတဲ့ကိလေသာကုက္ကညာတာဖြစ်ဘာဖြစ်ပါလဲအဲ့ဒါစိတ်နိုင်လို့လားမနိုင်လို့လားစိတ်နိုင်လို့အဲ့တော့စိတ်နိုင်ရင်လည်းဘဝပြတ်စိတ်နိုင်ရင်လည်းဘဝပြတ်တယ်ဘယ်နှချက်ရှိပါလဲနှစ်ချက်ရှိပါဟောတဏ္ဍပယံဘဝပြတ်တယ်စိတ်နိုင်ရင်ဘဝပြတ်ဘာနဲ့ချက်လဲအချက်ကေတုဇနေတိပုရိသံကေတုတတဝိတဝတိကေတုသံသာရမဘာတိဗာတိနသဗျာသံသာရတံတရာဓမ္မအာဘာတိကျင်လည်းဒီလည်းပုပ္ပရိစရာသိတုပဲပုပ္ပရိလည်းဖျားရသဗျာတဲ့တံတရာဓမ္မကျင်လည်းနေတဲ့ပုပ္ပရိဆိုတာဘယ်ပုပ္ပရိလဲဒီတော်ဗျာရှင်ကရောမြတ်ကြီးကဖြစ်တယ်။တဏ္ဍဇနေတိပုရိသံသိတ္တမတဝိတဝတိ။တတောသန္တာရမဗန္တိ။တတောသန္တာရမဗန္တိ။ဘောဓိယဗုဒ္ဓဝနတ။သန္တာရံသန္တာရမအာပါတိကျင်လည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတတောလူနဓမ္မတတဝရီ။သန္တာရံမှာကျင်လည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလူနဓမ္မတတဝရီ။သန္တာရမှာကျင်လည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေ။လူနာမှာတတ္တဝါတွေဘာကြီးလို့သန္တာရမှာကျင်လည်ပြီးတော့နေရတယ်လဲဆိုစိတ်မနိုင်လို့။ဘာမနိုင်လို့လဲ။တက္ကကြီးတွေစိတ်နိုင်တယ်လား။နိုင်သေးဘူးလား။တက္ကမကြီးတွေရော။ကိုတော်ရော။ကိုတော်လည်းမနိုင်သေးဘူး။အဲမိုက်တယောက်ကသူကလာလျှောက်တယ်။ရှင်မရတဲ့ရှင်မရတရားကိုသိကောင်းတယ်တဲ့။အဲ့တော့တဲ့ရှင်မရကိုတပည့်တော်သိကောင်းတယ်။အရှင်မရလူရင်နဲ့ကားလေတပည့်တော်ကြက်ကြက်တာဝယ်ပေးသူလျှောက်တာပမန္တတာ။ရှင်မရလူရင်နဲ့ကားလေတပည့်တော်ဝယ်လူပဲ။ရှင်မရသရေသုံးဖို့ရတဲ့ကြက်ကြက်နဲ့တောက်ဆောက်ပြီးတော့ဒူရမယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်မရလူမထွက်ရဘူးတော့။တော့ပွားကြတယ်လေ။အဲ့ဒါနဲ့ကိုရောပြောတယ်ဒေဂမကြီးပြုံးစိတ်မနိုင်ဘူးစိတ်တိုင်းလားနိုင်ပါဘူးစိတ်နိုင်တဲ့ဘဝပြတ်တယ်လေမှန်မို့လားစိတ်နိုင်ရဲ့ဘဝပြတ်စိတ်မနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပြတ်သည်စိတ်မနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပြတ်သည်ဘဝပြတ်သည်ကိုပြောပြတယ်ဘုရင်တို့ဟာရိယသယတိဆိုတာရှိပြလာပါလိမ့်တယ်ဟရိဇာယတိယဗာရာဏသီမင်းကြီးရဲ့နတ်တော်ကိုဆုံးမကြနာတော်ဝရတ္တတဲ့တပည့်နဲ့တပည့်သွားတွေ့တယ်ဆိုတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုသတ်တွေ့တွေ့တွေ့ရင်တို့ဘုရားလောင်ဟရိဇာယတိယအဲ့ဒီမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုအတ္တပလက္ခဏာပြီးလို့ဘုရားလောင်တို့ဒီအကြောင်းကိုဘာရဏသိမင်းကြီးကြားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်ဟရိဇာယတိကြောက်ပြီ အရိသယတိကြီးဟာလူတွေလိုပဲကာမဂုဏ်ခံစားနေတယ်ဆိုတာမှန်လားလဲ။ဘယ်။မှန်တယ်တရားကြီး။မညာဘူးရလို့။မှန်တယ်။အရိသယတိကြီးဟာလူတွေလိုပဲကာမဂုဏ်ခံစားနေတယ်ဆိုတာမှန်လား။မှန်ပါတယ်။ညာ။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဗရဏတိနင်းကြီးကပြောတယ်လေ။အရှင်ဘုရားနဲ့အလကားပဲ။အရှင်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာရှိနေတဲ့ပညာတရားလက်လကားပဲဒီလိုဖြစ်နေတာအရှင်ဘုရားနဲ့လကားပဲအရှင်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာရှိနေတဲ့ပညာတရားလက်လကားပဲဒီလိုဖြစ်နေအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လောက်ဒီဇာတိတိယပါပြောတယ်တကားတော်ပဲတရားလောကမှာအမတန်အားကြီးတဲ့တရား၄ပါးရှိနေတယ်အားကြီးတဲ့တရားဘယ်နှပါးရှိလဲ၄ပါးရာဂောဒေါသမတော်မောဟယတ္တပင်ညာနရတိရာဂောရာဂတရားဒေါသဒေါသတရားမတော်မာနတရားမောဟမောဟတရားဘယ်နှပါးလဲဒီပါရာဂတရားရဲ့ဒေါသတရားရဲ့မာနတရားရဲ့မောဟတရားဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီ၄ပါးပေါက်ပြလာပြီဆိုရင်လေပညာပညာတရားဒီနကာရတိမတတ်နိုင်ဘူးတရားမှတ်တာနော်ရာဂတရားရဲ့ဒေါသတရားရဲ့မာနတရားရဲ့မောဟတရားအဲဒီလေးပါးဖောက်ပြလာလို့ရှိရင်ပညာပညာတရားတွေနှက်ကြတယ်မတတ်နိုင်ဘူးဒီလိုပြောတယ်ဘောဘောတဲ့ဥပမာအပြည့်ရောက်တဲ့ရှင်ကရေကြီးကလည်းမတန်တန်တယ်ရေကလည်းမတန်တတ်တယ်ရေကြီးကြောင်းကြီးတဲ့မှာပဋိတော်ရတာဓာလေးခေါက်ကိုကျုပ်ကြသွားတဲ့ကဲဘူးပညာပညာတရားတွေနှက်ကြတယ်မတတ်နိုင်ဘူးဒီလိုပြောအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဗရဏတိမင်းကြီးရပါတယ်အရှင်ဘုရားရာဂဖြစ်တယ်ဆိုတာတိုက်တယ်မှာဖြစ်တာပါလေညာကဖြစ်တယ်ဆိုတာတိုက်တယ်မှာဖြစ်တာဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာမာနဖြစ်တယ်ဆိုတာမောဟဖြစ်တယ်ဆိုတာလောဘဖြစ်တယ်ဆိုတာတိုက်တယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီတရားတွေကိုအရှင်မယဘာကြည့်လို့ပြညာနဲ့မသိတာလဲအရှင်မယလည်းအလကားပဲအရှင်မယရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာရှိနေတဲ့ပြညာတရားလည်းအလကားပဲဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီကမှတ်ထားတာရာဂဖြစ်တဲ့စရာတိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်အခုနေရာနာတွေလည်းအချင်းအခုရာဂရှိရတာဒီချင်းပေါ်လာမလဲတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်လာဒီချင်းပေါ်လာမလဲတိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီရာဂတရားကိုသတိနဲ့အာရာဂဖြစ်နေပါလို့လားကိလေသာဖြစ်နေတတိယအကျိဟာအဲ့လိုတတိယမထိနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘဝဖြစ်ဥပမာအားဖြင့်ဆရာပါဆိုဒကာကြီးတွေတွားရင်နိုင်တယ်ယူပါရင်ချောချောသတ်လာတယ်တွေ့ဘူးလားတွေ့ရတာတွေ့ရတာကြတော့အမလေးလာလိုက်တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အမလေးချောလိုက်တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အမလေးလိုရင်လိုက်တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဟာအမလေးချောလိုက်တာအမလေးလာတယ်အမလေးလိုရင်အမလေးကတည်းရောက်ရောပဲရောက်လာကတည်းရောက်ပါဘောရမလားအမလေးချွားကြအမလေးကြအမလေးခတ်တယ်ရောက်ပိစုတ်ပါကြတော့ပါလားကတည်းတန္တရာတဲ့ကြတော့ပြီးတော့တဲဘူးဘဝမပြည့်ဘူးလားပြည့်ပါဘယ်တရားလဲဒါကတရားဘာတရားလဲဘယ်ခြင်းပေါ်လာလဲတတ်တဲ့နေ့ချိန်မှာပေါ်လာတဲ့ရာဂတရားကိုမကြည့်သိနိုင်ဘူးရှင်ဘဝပြည့်ဟုတ်ပါပြီနော်အခုတရားနာနေတဲ့ချိန်မှာဒေါသရှိတယ်ဘယ်ခြင်းပေါ်လာလဲတတ်တဲ့နေ့တိုက်တဲ့နေ့ချိန်မှာပေါ်လာတဲ့ဒေါသတရားကိုသိရင်သိမာဒေါသဖြစ်ပြီးသွားပေါ်လာဒေါသဖြစ်တတိယထိရှင်းမတတ်တော့အဲဒီဒေါသတရားကိုမထိမ့်သိမ့်နိုင်မှုရှိတယ်ဒီကဘဝပြည့်နော်ကတိလေးထောက်ကြနေတဲ့ပုံလေးမရှိလားဘာတတိတဲ့ဒေါသတတိဘာတတိဒေါသတတိတရားကြောင့်ဘဝမပြည့်ဘူးလားဘဝပြည့်တယ်ပြောပြတယ်သူချင်းတို့တောင်းတပုံမှာမြတ်တာတဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြတ်နေရညံ့နေကြအချင်းတမဲစားပြီးပါလေအမီးကလည်းပြက်နေရောအောက်မှာဖြောင်းလိုက်လေထောင်းပြီးတမဲစားကြတယ်ပေါ့တယောက်ညံ့တာတယောက်ပြည့်ရှင်တော့ညံ့တာချင်းစားတော့ပြီးတော့ပြေးကြညံ့နေကြချင်းတော့ဆိုတော့အမြတ်သားတွေဆိုတော့ရပ်ပြီးလေးပါလေညံ့နေပါပါဖဲ့တယ်ဖဲ့ပါပေါ့တစ်ခွက်တစ်ခလာလေညံ့နေပါပါတောက်ချင်တယ်တောက်ပါပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့တောက်တာမူရပါလေအဲ့တော့ယူသားနေရယူသမီးကိုတွားပြီးတော့စတာတော့ယူသမီးကစိတ်ဆိုးပြီးတော့နားမရှိတဲ့ပလင်းနဲ့ပေါင်းဆွဲရကျက်တယ် ရိုက်လိုက်တဲ့ပလင်ဟာဓာတ်ရှိတယ်ဖြစ်။အောက်မှာထွက်လာတယ်မိကြီး။လောင်လိုက်တာပြန်လူမြောင်တုံးသွားတယ်ဘဝပြတ်သွားတယ်။ဘဝပြတ်သွားဘူးလား
1: ။
0: ဘာတတိလဲ။ဒေါတာတတိ။ဘာတတိလဲ။ဘယ်တိပေါ်လာလဲ။ဓာတ်စင်တဲ့ချိန်မှာပေါ်လာတဲ့ဒေါတာတရားကိုမထင်သိနိုင်တဲ့အတွက်ဘဝပြတ်တယ်။တစ်ချက်နော်။အခုတရားနာတဲ့အချိန်မှာလောဘရှိရတယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။တစ်ချိန်ပေါ်လာမှာ
1: ။
0: တစ်ချိန်တစ်ချိန်။တိုင်းတဲ့အချိန်မှာပေါ်လာတဲ့လောဘတရားကိုမထင်သိနိုင်ဘူး။ဘဝပြက်။ဘဝပြက်ကိုပြောပြမယ်။မန္တလေးပြက်။ဆရာကြီးကအပြိဓကသုံးပုံဝယ်ဖို့ရဆိုပြီးတော့ငွေကလေး900ယူပြီးတော့ညှို့တက်ပါ။တယ်မှာတရင်သုံးတယ်ဆိုတော့ဖယားကြီးကြောက်တယ်တယ်မှာတရင်သုံး။ဘုရားကြီးကြောင့်လည်းဆိုတာသံဃာပါတထံတရင်ပို့ပြီးတော့တည်တယ်။အဲဒီမှာတရင်တော့တဲ့အခါကျညညကြီးညကြီးကဇာတော်ရအင်းအန္ဒီရထိုင်တယ်မတော့ခန္ဓာကိုယ်လေးအပေါ်ပတ်သွားတော့ဝန်လို့စီပါလေးစောင်းပါဆိုဇာတော်ဝန်လို့စီစားဝန်လို့စီစားပြီးတော့ကြီးလိုက်တယ်ညဆန္ဒနာလိုက်ကြတာဇာတော်ကြီးပိုက်ကူရီတက်ချင်တယ်။အဲလိုကူရီတက်ချင်တာလည်းဘုရားကပိတ်တတ်ပါတော့ကူရီပါတက်အဲ့တော့ကုရိသားတဲ့ရင်နဲ့ဇာရယီရငါငွေတရား900သူများယူသွားတော့ဒုက္ခပါတတိလောဘတတိပါတတိလေဘယ်ကြီးပေါ်လာလဲတက်တဲ့တဲ့ချိန်မှာပေါ်လာငွေတရား900ငါတို့ကဘုရားနာပိဋကပါငွေတရား100လည်းတပိဋကရှိတပိဋကရှိတယ်ဟိုတော့ငွေတရား900ဆိုတော့ငါပိဋကအခုငွေ900တောင်းနိုင်တယ်။အဲ့ဒီငွေတရား900ယူပြီးတော့ကျတော့ရည်ပြီးတော့ဒီငွေနဲ့ချက်ကုရိတ္တ။ပြီးတဲ့အခါကျတော့အမတ်တက်တဲ့ထားတာမြုပ်ပြီးတော့ရှိကုရိတ္တပြေတာ။ငွေတရား900။တောင်းကြတာဒုက္ခပဲတရားဓမ္မတရားနာဖို့ဆိုဆွဆွဲတော့မကဲတော့ဘူး။ဘုရောကြီးပြိဒကသုံးတော့ဝါယီဝိုးရယူရတဲ့ငွေတရား900ဘလောက်ပဲလုတ်ပြပါလေဆိုရင်နောက်ဆွဆွဲတော့ကဲတော့။အဲ့တော့အကျိုးဆုတော့မခံနိုင်ဘူး။ရအောင်ကြာမယ်ဆိုပြီးကြာရည်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကုရိတ္တကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုပြင်သွင်းလိုက်ခန္ဓာကိုပြင်သွင်းလိုက်ပြင်သွင်းလိုက်ဂျိုင်းနဲ့ဘက်နဲ့ကုရိပေါ်ပါညပ်ပြီးတော့ဥစ္စာသီတ္တသာခြေတော်နဲ့လိုက်စမ်းပါတတိလောဘတတိဘယ်ချင်းပေါ်လာလဲတိုက်တယ်တဲ့ချိန်မှာပေါ်လာတယ်နော်တိုက်တယ်တဲ့ချိန်မှာပေါ်လာတဲ့လောဘတရားဒီနေ့ပြန်လိုက်စမ်းစမ်းစမ်းနဲ့ဒါကလက်အံသေးပြီးတော့ပြုံးနေကြတယ်ဘုံဘုံဘုံဘုံမကူရဘူးလားဘာတတ်သေးလဲလက်ရှိပေါ်လာလဲတိုက်တဲ့တဲ့ချိန်မှာပေါ်လာတဲ့လောဘတရားကိုမတင်သေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးကဘုံဘုံဘုံကူရတယ်အဲ့လိုကူရင်ကူရင်တရားနာတရားတော်လေးကြတဲ့ခါဘုရားသစ္စာစားနေတော့နိုင်ရပေါ့ကူသွားပြောရတယ်ကဲကူရမောဖြစ်တရလေးကြတဲ့ကောင်မောပြီးသွားတဲ့ကောင်ယဉ်ညီမနေဖြစ်ရည်။ဥစ္စာတိစ္ဆာတ။ဆန္ဒနဲ့လက်အပေတကပြုံးနေကြတာပါ။အာဘုံဘုံဘုံနဲ့ကူတာ။ညာသတ္တရတေကူတာမနဲ့၄နာရီထိုး။အဲ့ဒါထိုးပါ။၄နာရ
1: ီ
0: ။၄နာရီတော့ကြီးမောင်းတွေခေါက်ပြီးပုံမောင်းတွေခေါက်။တန်အရရီနူလာပြီ။မျက်နာတက်တဲ့ဘုရောကမျက်နာတက်။သွားတိုက်တဲ့ဘုရောကသွားတိုက်။ဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါဂူရတဲ့ကောတော့ဟုတ်ပြီ။အလုံးနဲ့တရားနာသိတာကိုရတော်ကအဲ့ဒီကိုရရင်ပြုတ်ကြတဲ့ဂူရတဲ့မှာသွားတက်မိတာဖြစ်နေ။အဲ့တော့တရားနာသိတာပေါ့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။အညာသားတွေဆိုတာဟာကြိုက်။ပဲကြက်ကြက်။နေ့နေ့ပြည့်နေ့ပဲဒီပုံပေးနေ။ဟုတ်တော့ပါလားနေနေနေတဲ့ပေါ်လားအဲ့တော့နေနေနေနေပဲဒီဘုံမေးဖို့ရပါတယ်ကိုတော့ပရိသတ်ကပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းတယ်ဗျာအဲ့ဒါအောက်ကကိုရိုကြီးကတောင်းရတာဟုတ်မကြောက်အောင်လားကြောင်ရင်ကြောင်တယ်လက်အသေးတော့ပြုံးနေပြုတ်ရပါလားဟာဘုံမုံမုံနဲ့ကိုကဘုံဘောကူရာအသေးရအသေးဆိုထားပြီးမပြေဘူးလားအဲ့ဒါကကြတော့ဘေးကကိုရိုကြီးကဘယ်မလဲကိုရိုသေးဘယ်မလဲဒီထဲမှာကိုရိုရဲ့သွားကြည့်တယ်ဘယ်ကအာဂါနုဘုရားကြီးအဲ့ခန္ဓာနာဘုရားတော်ပြောတယ်ဘုရားကြီးရေကူးလေးကျင့်ဘုလိုဖြစ်တာလေအာနောက်မှာသိကြပါဗျာတပည့်တော်ပေါ်ဆွဲနေကြပါပေါ်ဆွဲနေကြပါဗျာ

0: တပိဒါပိဒကသံဃောဝေယူဖို့ရာယူလာခဲ့တဲ့ဝိတရား900ပြုတ်ကြသွားလို့ပါဗျာအဲ့လိုလျှောက်တော့ခါကြတော့ကိုရော်ရရဓမ္မတွေနားပြီးတော့ကြားလိုက်တာကဝိတရား900ပြားရောကိုရောကိုရောရဲ့ဝိတရား900တော်မှာတော့ကိုရောတို့ရဲ့ဒီငွေဒီဥတော်သမုဒ္ဒရာကြောင့်ဘုရားတပိဒါမစင်တွင်းနဲ့ကုခဲ့ရပါဗျာတဲ့လေကုခဲ့ရတယ်ဘာတတိလောဘတတိဘာတတိလဲဘယ်ရှင်ပေါ်လာလဲတိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ်လာတဲ့လောဘတရားကိုမထိသိနိုင်မရှိဘဝကျက်သောဘဖြစ်တာအခုတရားနာတဲ့အချိန်မှာမောဟကြီးလာမရှိဘယ်ရှင်ပေါ်လာမလဲတိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ်လာတဲ့ဒီတရားကြီးရှင်ဘယဘာကြည့်လို့ပြင်ညာနဲ့မထိတာလဲနော်ဘာကြီးလို့ပြညာနဲ့မသိတာလဲအရှင်မယားလည်းအလကားပဲတဲ့အရှင်မယားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်ပြညာတရားလည်းအလကားလို့ပြောတယ်သိကောင်းတဲ့တုတ်တာတုတ်တာအရှင်ကြီးဟောတာတကယ်ဟောမစတဲ့အကွက်လာပါလေတုတ်တယ်အရှင်မယားလည်းအလကားပဲအရှင်မယားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်ပြညာတရားလည်းအလကားလို့ပြောတယ်တကယ်ကြီးခန္ဓာတွေကိုကြောင်းနေတာပါကျောင်းသင်္ကန်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့စိတ်ကလေးကိုပြင်လိုက်တာ။ဘာလို့ပြင်လဲ
1: ။
0: သုံးသက်ကပြရတယ်။စောစောကထုတ်ရှုံးသွားတဲ့လောကီတန်ကိုပြန်ပြီးတော့ရပါလေ။စိတ်နိုင်လို့လားမနိုင်လို့လား။
1: နိုင်ပါဗျာ။
0: ဟောစိတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝပြည့်။စိတ်မနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝပြည့်တယ်။မာယာကဘယ်နဲ့ချက်ကြည့်တာလဲ။ဘုရား။ဘယ်နဲ့ချက်လဲ။ကထပ်ပြီးတော့မေးမယ်။လူနတ်မြတ်မှာတတ္တဝါရေလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကတတရားလေသမာတရားလူနတ်မြတ်မှာတတ္တဝါရေလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားတတရားလေသမာတရားလူနတ်မြတ်မှာတတ္တဝါရေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထိချုပ်ရဖြစ်တဲ့တရားကတတရားလေစိတ်ဗတ္တရားလေစိတ်နော်တန်တရာရဲမှာကျင်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလူနတ်မြတ်မှာတတ္တဝါတန္တရာရဲမှာကျင်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလူနာမြမတ္တဝါရီလူနာမြမတ္တဝါရီဘာပြုလို့သန္တရာရဲမှာကျင်လည်ပြီးတော့နေတာလဲစိတ်မနိုင်ဘူးဘောပေါ့နော်စိတ်ဖြစ်တာတုံ့ပြန်ခြင်းကေသောဇနေတိပုရိသံကေသောတတဝိဒဝတိကေသောတန္တရာမဘာတိကေသောတတပရယနာတိဘာတိဘုံကယံရောကုန်တဲ့သေဆုံးတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသတ္တလူနာမတ္တဝတိယတ္တမပရယနာတိတေကအာကိုယအစေအာတယအစစ်စစ်တဲ့တရားဒီကဂိန္ဓုပဲတရားလဲဗျာ

လူနဲ့မှာတတ်တော်ရည်မှာအာကိုရာအာထာရာဖြစ်တဲ့ပြည်တရားလေဒီစိတ်မနိုင်တဲ့လူနဲ့မှာတတ်တော်ရည်မှာအာကိုရာတရားလေတဲ့အဲ့လိုနေတဲ့ကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဖြေတယ်ကာမတတ္တပရိနတိကာမတတ္တပရိနတိဘာဒီရဗုဒ္ဓဘုနာသားတဲ့တတ္တဒုဒုနဲ့ကမှာတတ္တဝရိယသံတမပရာယနာတိတကယ်အာကိုရအစဉ်အာထာရအစဉ်ဖြစ်တဲ့တရားတွေကာမတ္တကတရားပဲဗတ္တရားလေစိတ်မနိုင်တဲ့ဒုဒုနဲ့ကမှာတတ္တဝရိယအာကိုရဒီကတရားချမ်းသာတာလေဆင်းရဲတာလေဘာလို့မလုပ်တာမှန်တယ်ချမ်းသာတာလေဆင်းရဲတာလေကောင်းတယ်လို့ရင်ပါကုပကောင်းလာလို့ရေယုံကြည်တယ်မို့လားယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုရားပါတာရှင်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုရားပါတာရှင်ကောင်းလာလို့ကောင်းကျုပ်ပြီမကောင်းလာလို့ကောင်းကျုပ်ပြီယုံကြည်လိုက်နော်ဆရာပါဗျာဒါပြတရားနာပိဋကတော်တော်ပါဗျာတတဝရီမှာတဲ့ရှင်အောင်ချမ်းသာအောင်ဘဒုကစီမံတယ်ဆိုတန်တရားကစီမံဘဒုကစီမံစီမံမို့လားဒါရင်ဗျာနာပိတ္တကောင်းတော်ကောင်းဗျာကတရားကောင်းတာလို့ဒီကောင်းတာလို့လည်းကရှင်း

မကောင်းတာလုပ်တယ်ကယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တာဒီပါလေတရားယုံကြည်တာပါလေအဲ့တော့တရားတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတရားတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီချမ်းသာတရားတရားနဲ့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားမခိုင်ငဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ရဲ့မှန်လားအရဟံယနာသိတာပေါ့ကွာချမ်းသာအောင်လုပ်တာကတရားเสียกองลุกดากามิตรีจะมันหมดปรานะปัตติโตจึงรู้ศาสนามาวัจจะเน้นย้ำเสียสุจีมินโดมินีโกเวละมินโดมินีดามินโดมินีโกเน้นย้ำเสียเลยอย่ามาไม่ดะการอมินเตมิตรยาเลยศีลตะพัฒนาบาหาศีลตะยึดเสร็จแล้วปุ๊บศีลตะยึดเสร็จแล้วยาจิตดาหาเยสัตตะหมดป่าวกว่าเด้ဒီကနေ့ဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအတိတ်ဘဝတုန်းကမိတ်ဆရိယာအားကြီးရဲ့ဆင်းရဲကြတာဒီကနေ့ဈာန်တာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတရားအားကောင်းတဲ့လူဈာန်တာနေတာဘာလို့မှတ်တော့တာမဟုတ်ဘူးမှန်လားဈာန်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားအားကောင်းဆင်းရဲပုဂ္ဂိုလ်ကမိတ်ဆရိယာအားကြီးရဲ့တော့ပါပြီနော်အဲ့တော့သောတရုံမှာခုနှစ်နိဗ္ဗာန်ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသာမဏေခုနှစ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဗာဒိလိုရဟန္တာဖြစ်ခဲ့တယ်တခုသောဘဝမှာဆင်းရဲတာဖြစ်ခဲ့ဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းဘဝတုန်းကတသိဉ္ဇာနဲ့ဒီနေ့ကိုစားခြင်းနဲ့တထိတ်အိမ်မှာသုံးနဲ့သွားပြီးတော့ကြောက်တာသုံးနဲ့ကြည့်တဲ့အခါသူစားခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကိုတထိတ်ကကျွေးအဲ့တော့သာမယ်လို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာကာနမရဏတောင်မှာရှင်သစ္စာဗုဒ္ဓဘုရောမြတ်ဖရဲတပါဆုံးမကြွဆုံးမရသာမယ်လို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာအလုကပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်းလာတော့စားကြည့်လိုက်ရကောင်းမလားလူကြည့်လိုက်ရကောင်းမလားတရာပြရတဲ့မစ္စရိယစစ်တယ်စစ်မတတ်ဘူးလားစားကြည့်လိုက်ရကောင်းမလားပါလေမစ္စရိယမစ္စရိယစတ်လိုက်ရမစ္စရိယလူပြင်းလိုက်ရကောင်းမလားတရားမိမိလည်းမှန်နေတယ်နာလာလူတွေအဲ့တော့ကြီးကိုရီကျောင်းကြီးဆောက်ပြီးတော့ကိုရီတက္ကမကြီးမိတယ်ဒီမိုက်ကြောင့်တန်းနေတော့မိတယ်ဒါနတစ်ခုပြုတော့မယ်လူတန်းတစ်ခုလုပ်တော့မယ်တရားတရားနဲ့မစ္စရိယပြည့်စစ်တရားစစ်မတရားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့စစ်တတ်တဲ့အခါကိုရီမိုက်ကြီးကိုယ်တရားဝတ်ရင်ပြပါလေ။ကျောင်းလေးဆောက်တယ်။ကုလေးလေးဆောက်တယ်။နာလာလေးဆောက်။ဒါတရားနိုင်ခဲ့လို့။တရားနိုင်ခဲ့လို့။မနမောလား။မှန်ပါဗျာ။တရားတရားနိုင်ခဲ့လို့ဒီကမ္မဂုတုပြတ်တယ်။တရားတရားပြတ်သွားမယ်ဆိုဒီကမ္မဂုတုပြတ်။လုပ်လို့ရပါဘူး။မရပါဘူးဗျာ။အရဟံကပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်လာတာစားကြည့်လိုက်ရကောင်းမလားသူကြည့်လိုက်ရကောင်းမလားဒါတရားနဲ့သိစီရစစ်တဲ့တက္ကအာဘုံသိအချင်းနေနာဧကယပတ္တပတိယဒီနေတဝဇရဏိနိပရဂေပတ္တကတိဣတိကရတ္တရံကေယဧကသဗ္ဗကောတိယသတိတတမေယယတတတမေဒုက္ခရမဟာအာဟသိပုပ္ပေလောကတိယခြေယကံကအဒီနေနာမစ္စေဣဿာပိရှိကံ၏တခါဘူးများမလူခရစေတော့ကြာဧခာယပါဒဗတိယတရသဝယုဓမေတသလုံးဤအထာကကြောင့်ဒီနေ့တဝစရဏိသုံးနှစ်တို့ကာလပတ်လုံးပရဟိပြည့်စုံသောများတရဝတို့ဤ၌ဝါတတိရောဤ၌ဗတေလောကသံသာသင်္ကပုဂ္ဂိုလ်အခရေရှင်ရမငယ်ပြုခရသည်ဩအတိတ်ဘဝတို့မှာတရားတရားအားနည်းပြီးတော့မစ္စရိယအားကြီးတဲ့အတွက်တတိယမှာသုံးနှစ်ချုံခံရဣဒါသုံးနှစ်အကြာကျွမ်းကံလိုရတာဣဒါမေကိုဘောဇိယမန္တလောကအခြင်းမလူလည်းပဲ37တောက်ကြလိုက်ပြီရှိတော်ဧကရတိတနည်းနဲ့တနည်းနဲ့ကမာမကိုရက္ခိယဝါထေယျများမတရားအံကုလောင်များပေါင်းဆောက်ရောက်ပြရဤသုံးနှစ်ကျွန်ကန်လို့ရလာတဲ့ဒီကနေ့အရှင်သစ္စေကဗုဒ္ဓဘုရားမြတ်ဗျာမလူရမ်းပဲလေစားတော့ပြင်းလ
လိုက်တယ်ဆိုရင်ထားပါတော့ထမဲ့89ရက်တလောက်ပဲကြည့်ကြပါဘယ်နှစ်ရက်ပဲတောက်လျှောက်မလဲထမဲ့89ရက်ပဲတောက်လျှောက်ဦးရမိုင်းတို့ကတည်းကဆိုတဲ့နန္ဒနီဆောက်လုပ်ပြီးတော့ကျောင်းကြီးဆောက်လုပ်ပြီးတော့လူတဲ့ကိုရီဆောက်လုပ်ပြီးတော့လူတဲ့ဒီဌာနလူတဲ့တဲ့ဒီဝိထုမူကြီးသုံးပြည့်တကယ်သုံးပဲဆိုတလားသိနေစေဆိုခဏလေးကိုဝိတသိမ့်မှာဆိုရင်တထောင်တာတရဖြုတ်ပြီးတက်တက်တက်ကုန်းတာသိညာတာအတော့ဟာလားဒုမခဘူးတော့သိနေစေသိ30တခဏလေးဘာလို့ကြာအခုလက်တရားများတရားနာပိဋကဘောင်းတော်ဟောမယ်မလို့တော့စားကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ခမဲတခွန်လေးကတော့ကြည့်နေရတယ်။တရားနာရကုန်မြတ်မလူကံကြောင့်နေရှင်ဘိသိကဗုဒ္ဓံကုရောမြတ်ဘုရားသတိဒါနာမိမင်းစီမှာပဲရရရရနှမြောမတော်အကဲယူပြေဆိုလို့ရလိုက်ဒီဖြစ်တာ။အနေကကပ္ပကောတရားမရင်မတွက်နဲ့တော့ကပ္ပကကပ္ပရောကလပ္ပလို့မာမကိုရကရာချမ်းသာတတ်ပြေရဘုရားမိပါအေးစောက်စောက်ပြရသည်တော်နေကြောကံတို့ရလာတဲ့ဒီနေ့ကိုတဲ့မသားနဲ့အရှင်ပိဋကဗုဒ္ဓဘုရောမြတ်ဘုရားပူရလိုက်လို့ဆိုရင်တဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တရားကြီးတဲ့ငါတို့မိသားစုကိုနိဗ္ဗာန်မရမပြတ်သောက်ရှောက်ပါတဲ့ဒါဒီသောက်ရှောက်ပါဘုရားဟုတ်တော့ဘုရားတဲ့အဲ့တော့တရားနဲ့မြစ်စရိယာတရားဖြစ်တဲ့လူနိုင်မယ်ဆိုရင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရမြင်တော့ဘုရားဆောက်ပါအဲ့တော့ငါမစားတော့ဘူးငါမစားတော့ငါလူတော့ဘယ်နိုင်သွားတယ်လဲဘာနိုင်သွားတယ်လူနိုင်သွားတယ်လဲဘာနိုင်သွားတယ်ဒီမှာတော့ဒေါက်တာမြင့်တို့မိသားစုတွေဒီနေ့ကောင်းကောင်းလို့လုပ်နေဆိုတာဒါတရားနိုင်တယ်ဟုတ်တော့မလားတရားတရားတရားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝပြတ်တရာတရားမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပြည့်စုံမှန်မလားတရာတရားနိုင်ရင်ဘဝပြည့်တယ်တရာတရားမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပြည့်စုံဘောပါပြီနော်ဆောင်းကောင်းကောင်းကုသိုလ်လုပ်တယ်တရာတရားခမည်းပြီကိုကုသိုလ်ရမှုရည်တည်တဲ့တရားလေးကပုဂ္ဂိုလ်ဘောပါပြီနော်အဲ့တော့ကျေးဇူးရတ်တော်မူပါဦးခင်ဗျရတ်တော်ပါဦးခင်ဗျဒီချင်းချင်းအားပါလို့ရှိခိုးပြီသင်ကြီးငါပါသူချို့ပြီးတော့အရှင်သေတ္တကဗုဒ္ဓဘုရောမြတ်ဘုရားရဲ့တပိတ်ထဲကိုလောင်းလိုက်ဆွန်လောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဝက်တော့လောင်းမိတဲ့ချွေးရဲ့ရှင်သေတ္တကဗုဒ္ဓဘုရောမြတ်တပိတ်ကပေးဆင်းရဲတာကိုစပါစေဆက်လာရှင်ဘုရားရဲ့တပန်းသာတဲ့ဖြစ်တဲ့ဆွန်တယောက်သာတဲ့ဖြစ်တဲ့သမင်းနေရဖွဲ့ဝင်ပြီးတော့သတ်မစင်ရှင်ဘုရားလက်ဘဝတပိတော့ဘဝဖြစ်ရှင်ဘုရားတဲ့ဒီဘဝတကူတဲ့မသောလျှောက်ပါနဲ့နိဗ္ဗာန်မရမကျန်သောလျှောက်ပါတတိကလျှောက်ပါနိဗ္ဗာန်မရနိဗ္ဗာန်သောလျှောက်ပါအဲ့လိုကြောက်ရတဲ့အခါကျတော့ရှင်မင်းကြီးကဘုရားဘုရားသိဖို့အကုန်လုံးလို့လေဘုသူနိုင်သွားပြီလေတရာတရားနိုင်သွားပြီနော်အဲ့လိုကိုလုံးလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကြည့်ကြည့်ငါပါပြီချက်ကိုရရခောပြီလားရှင်မယားတဲ့ဒီစွမ်းသူလွယ်လွယ်နဲ့ရတဲ့ဆောင်ဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာခက်ခက်သိနေရတယ်တပိတော့သုံးနေချက်ခပဲနဘူးကသူခင်မကြပင်မခံပြီးတော့ရှာဖို့ပြန်ရှာဖို့လို့ညလာတဲ့ဒီစွမ်းသူအရှင်မယားလူတန်းရတဲ့တောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖယားတပိကတော့မိသားစုဘယ်တော့ခံမှာကိုဤဆင်းရဲခြင်းသိကြည့်ခြင်းဘယ်တော့ခါမှမတွေ့ကြုံရပါလို့ကြီးဘုရားဘဝတော်တော်ပြည့်မတ်ဖို့ရပါလို့ကြီးကောင်းလိုက်ရစေတာသူတော်မကောင်းဘူးလားဘယ်တော့ခါမှကိုကြည့်ခြင်းဘယ်သိကြည့်ခြင်းဘယ်တော့ခါမှမတွေ့ကြုံရပါဘဝတော်တော်ပြည့်မတ်ဖို့ရပါဝိုင်းကြတဲ့မိသားစုအဲ့ဒီဆုတောင်းလေးသိချင်ပါဆုလဲဆုတောင်းအခုလောကမှာချမ်းသာနေတဲ့ပုံစံရှိလားစိတ်ချင်းရတယ်လက်ခါချမ်းသာအနေနဲ့ရှိတဲ့ချမ်းသာဘလို့ချမ်းသာချမ်းသာစိတ်ချင်းရတယ်
လားခါပဲအခုလောကမှာသမ်းတာနေတဲ့ပုံလေးမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့ကိုစင်းရဲ့ငါရောက်တယ်ပြည့်တယ်အလားကားချမ်းသာမှန်ရလားတကယ်ချမ်းသာစိတ်ကစိတ်လည်းချမ်းသာကိုလည်းကျမ်းမာဘောပါ့မလားနိဗ္ဗာန်လည်းရောက်ဘောပါ့မလားအဲ့တော့မိုင်းတဒနေလို့ဒီတားရှိတရားတပည့်တော်တို့ဒီနတ်လမ်းကိုဆောက်လို့ပြီးတော့ဒုရန်ကောင်းဘူး။ကျောင်းလေးဆောက်လို့ပြီးတော့ဒုရန်ကောင်းဘူး။ကိုရီတွေကိုဆောက်လို့ပြီးတော့ဒုရန်ကောင်းဘူး။ဘုရားမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေတက်ပြီးတော့ဆွတ်လို့ဒုရန်ကောင်းဘူး။ဘုရားဝါကြီးညှပ်ပါပြီးတော့ဒုရန်ရဲ့ဒါနကောင်းဘူးတို့ခံကြ။ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီတပ်စုဘယ်သောခါမှကိုကြီးဆင်းရဲခြင်းမျိုးမျိုးစိတ်ကြီးဆင်းရဲခြင်းအမျိုးကိုဘယ်သောခါမှမတွေ့ကြပါဘူးလေ။ဘဝတိုးတို့ချင်းမပူရပါလို့ဒီဆွတ်တော်ပေးတာ။အဲ့လိုဆိုတာရှင်ပြည့်ကြီးကဘုရားကြည့်စီဘလို့စူရိပါလဲကြည့်စီဆုတောင်းပါဒီလာကြတာအဲ့လိုစူပေးပြီးတော့ရှင်ပြည့်ကြီးကဘုရားဘုရားမြတ်ဘုရားလက်ပြန်ကြွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာတတိကဝါမြဝါတာဖြစ်ပြီးငွေတထောင်ပေးပြီးတော့သာပြီးတော့တတိစီတိတို့ပတ်ပြီးလဲဗာရဏတိနေကြတယ်ဝါမြဝါတာသာပြီးတော့တတိစီအနေနဲ့ချက်ချင်းဒိဋ္ဌာရမချမ်းသာပါတည်ဆူပါတယ်။ဘာတတိ။တရားရတတိ။ဘာရတဖို့လဲ။ရည်ကြည့်တယ်နော်။တရားကြည့်တယ်ဘာရည်။တရားတရားခံနေကြပါစေ။ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေတည်းရ။ကုသိုလ်ရမှုကြည့်တယ်၊နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြည့်တယ်။မှန်ရလား။တရားတရားမခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပြတ်နေတယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတရားတရားခံနေပါစေ။တန့်ရှင်းပါစေ၊စင်ကြပါစေ။ဒါလေးတိုက်တွန်းခဲ့ပါတရားရတံကိုဘာရတံကိုလဲတရားပါဗျာအဲ့တော့တရားတော်တရားတရားနိုင်သွားတဲ့ကောင်းမှုတွေဖြစ်တယ်ဌာနတရားအာဟုယဖြစ်ပါလားအထာယဖြစ်ပါလားသိပြီဝမျက်ဝါစာဖြစ်ကုသိုလ်တရားတွေကျူးတာပေါ့တာအထုအဲဒီမှာကသီလနဲ့အခါကျသူနတ်ပြည်နဲ့ရလာဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတဲ့ချက်ကိုပြရတော့ခရေ70ကျော်မှထမ်းတာလေယမနဘာသာလပုံနာကြီးရဲ့ဒူရီတော်သာလနာကြီးရဲ့ချက်မောင်ဒုက္ခမောင်ချမ်းသာသူရက်လေအဲဒီအမျိုးသားလေးပဋိသန္ဓေကြီးရဲ့အင်္ဂါသတ်ပြီးတစ်မျိုးလုံးတစ်ခုလုံးအကုန်လုံးချမ်းသာပြီးတော့သွားတယ်သူ့နာမည်သူယူရတဲ့ကလေးဝိပါနာတဲ့အခါကျတော့သူ့နာမည်သူယူရတဲ့ကလေးဖြစ်တဲ့မောင်ဒုက္ခမောင်ချမ်းသာကြီးပြီးတယ်ခန္ဓာနဲ့မြောက်တဲ့ကဘေးသာရှင်ပြုတ်ကျူးပြီးမှပေါ်တိုင်းရဲ့ဆိုရှင်ပြုတ်ပြီဘုရားရှင်ဘဝနဲ့ခဏရက်ပဲနေခဲ့ရရှင်ပြုတ်ပြီခဏရက်ပဲရှင်ရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်သာရိပုတ္တရာပတိသူမြတ်ကြီးနဲ့ဆုံးမတော်ကိုဆုံးမကြွတယ်လေသမားတွေညီကြောင်းကိုတရားတွေ့တယ်နော်လေသမားတွေကောင်းနေတဲ့မြတ်ဆက်ပြီးမှကိုဖြောင်းတယ်တွေ့လက်သမားတွေသိကုန်တယ်သိရတယ်တွေ့ပြီးမြင်ရတွေ့ရအောင်စိတ်မရှိတဲ့ကြီးရဲ့ဆရာရဲ့တက်သားရတာကိုလိုရရကိုလိုရင်နဲ့ပုံစံရလုပ်လို့ရတယ်။ငါစိတ်ရှိတဲ့သူကပဲငါစိတ်ကိုငါကမ္မဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့သွင်းပြီးတော့ငါလိုရင်နဲ့ပုံစံရအောင်အားထုတ်ရင်ရတယ်မှာပေါ့။အရှင်ဘုရားဆုံးမကြကြောက်ဗျာ။တပည့်တော်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တော့မယ်ဆို။ကြောင်းပြန်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တာ။တမောတဲ့တဲ့တရားအားထုတ်ရတယ်ဣတိတာဘုံမှာရဟန္တာဖြစ်။ဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒါဘုရားကပြောပါတတ်တိ။သာယပါဘုရား။ဘာရဲ့တမို့လဲ။သာယပါဘုရား။အဲ။တရားတရားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဘုရားကပြောတန်တရာကလွန်ရောက်ပြီ။မှန်လားမလား။မှန်ပါဗျာ။တိစ္ဆုတ်ကမှလည်းမချမ်းသာဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။နောက်တန်တရာမှာရော။မှန်ပါဗျာ။အပင်လေးပါးကလည်းမှန်ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်လည်းမှန်ပါဗျာ။ဘာတမို့။သာယပါဘုရား။ဘယ်တော့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုရင်အလာဝကဘလူကဘုရားကိုပြည်တယ်ကထာသုတရတိဟုတ်ကဲ့ဘာနဲ့လဲဆိုဘုရားကထာသုပဲတရားနဲ့ဩကဩကသေးရသန္တရာတစ်ခါတော့တရတိလိုမျိုးတပိတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းပဲဒီတရားနဲ့ဥပမာလေးလေးအလုံးမေရကဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးကပြည်တယ်တတ္တယတရတိဩကအလာဝကစသာအလာဝကတတ္တယသရတရားဖြင့်ဩကဩကသေးရသန္တရာတစ်ခါတော့တရတိလိုမျိုးပါဘူးဩဃလေးကသန္တရာတပကနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှင်ဘာနဲ့ပူရမလဲ။သရတရားနဲ့သရတရားကပါယုံကြည်ရ။ဘာလဲ။
ယုံကြည်တာသရတရားကပါလဲယုံကြည်တယ်ဒီနေ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီတို့မိသားစုကိုတန်ត្រာကလွတ်မြောက်အောင်စောင့်ရှောက်မှာပဲလို့ယုံကြည်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒါအဲ့တော့တရားနာသိတာတန်ត្រာကယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံယုံကြည်ကြည်ဖြင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန်ត្រာကလွတ်မြောက်မယ်ဘုရားကမိန့်ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါဗောဓိရာဗုဒ္ဓဝန္တတတဏ္ဍာတုလနာကမတ္တဝရိယတဏ္ဍမပရယနာတိတကအာကိုရာစေအာတာယာစေဖြစ်တဲ့တရားဒီကမ္မတ္တတရားပဲလို့

စားပြီးတော့မိမယ်လူနာကြပါသတ္တဝါရဲ့လို့ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကဘယ်တရားလဲသနာတရားလူနာကြမှာသတ္တဝါရဲ့ခန္ဓာပရမထင်ကျွရခဲ့တဲ့တရားဘယ်တရားလဲသိသန္တရာထဲမှာကျင့်နေတဲ့ပုံတွေကြတဲ့ပုံတွေလဲလူနာကြမှာသတ္တဝါတွေလူနာကြမှာသတ္တဝါတွေဘာဖြစ်လို့သန္တရာထဲမှာကျင့်နေပြီးတော့နေရတယ်သိမနိုင်လို့ဗာမနိုင်လို့လေအဲ့တော့သိမနိုင်တဲ့လူနဲ့တပါတတ္တဝါအာဟုရသူတရားလေကံတရားဗာတရားလေအဲ့တော့တရားနာပိစာသောတော်ဘုရားကံကောင်းရင်လည်းဆိုရင်ဘာကောင်းမှဖြစ်တယ်တရားကောင်းမှဖြစ်တယ်နော်ကံကောင်းရင်လည်းဆိုရင်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန္တရာကလွတ်မြောက်မယ်လို့သိပြီးတော့တရားရဲ့တပ်ဖို့ဘာရဲ့တပ်ဖို့လဲပြပိနာကဲကဲတရားရဲ့တန်ဖို့ဆိုတဲ့တရားကိုရောရောတည်တည်လေးလေးသာသနာတတ်တဲ့ဓမ္မသနာကမ္မကုသိုလ်ကံစေတနာဒုရဏရတနာကုသိုလ်သောတိယနဲ့သီလကုသိုလ်နာကြတဲ့ပေါင်းများတဲ့ပေါင်းနာကမ္မကုသိုလ်စေနာသံတတိကြောင့်တိတယနာပရိသတ်ပေါင်းတို့ကုန်လို့ဒီလောကဒုက္ခသံသရာပိသူမှာကလကြကြည်လျင်

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုဩဇာခုနှစ်1340နဲ့1384ခုဝါကောင်းလဇန်4ရက်2022ခုဇူလိုင်လ31ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလစင်ကာပူစံတော်ချိန်ညနေ9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6:00အချိန်တွင်စင်ကာပူနိုင်ငံတစ္ဆာပါရမီချောင်းဘုံမှာဓမ္မဒါနအကောင်းဆုံးအလူရှင်များဖြစ်ကြသောဥနေဝင်းဤမွေးနေ့အထိတ်မှဥနေဝင်းဒေါခင်တန်းမြင့်မိသားစုတို့၏ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဥမောင်မောင်တန်းစံဟိပြာရည်စု၍ဒုမကြီးဒေါ်ကြည်ကြည်တန်းသာသမီဖြစ်ကြသောကိုမျိုးမင်းအောင်မမွန်တက်စုကြီးမြင်းငယ်မေယုကန္တာခေယကုံတာခေစုယကုံတာမိသားစုတို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလှူကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဥရွှေဖုံး၅နှစ်ပြည့်အထိတ်မှဖြစ်ရည်စု၍ဥခင်မောင်ဝင်းတော်မြင့်မြတ်ဖုံမေတ္တာစုတို့၏ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူကျေးဇူးရှင်ဖခင်ဤဥရွှေဖုံ၅နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှဖြစ်ရည်စု၍ဟူမင်းရေဖုံတော်နိုင်နိုင်၏မေတ္တာစုတို့၏ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူဥသိမ့်မြင့်တော်မိသိမ့်ရင်မေတ္တာစုတို့၏ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူကောင်းမှုအကြောင်းပြု၍အလုံးသောဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူခြင်းများနှင့်အတူအွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့အားဒီကနေ့ပဉ္စုဒ္ဓနိကေအံဘပါဠိဝတ်မှာလာရှိတဲ့ကိလာနာတုတ်တံဆိုတဲ့တရားတော်တစ်ပုဒ်နဲ့ဓမ္မဒါနတရားလူပိလူပါမယ်ဤတရားတော်များကိုမဟောချမီဤတရားတော်များကိုမနာချမီမူလတရားတော်များရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကအတွက်တပည့်ညုံမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပူဇော်နေကြဂါထာစာပိုက်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းခိုးလိုက်ကြမယ်ဗုဒ္ဓဘောဒာယတေတေတိဒံတောယောဓမ္မတာယသသမထာယတံတောဓမ္မံတိဏောဝတရဏာယသနိဗ္ဗုဒ္ဓောနိဗ္ဗာနထာယတံလောကတရဏံနမေယောဘဂဝါအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်ဘုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်ကိုရောတိုင်သိမြင်တော်မူခဲ့သည့်ဖြစ်၍ဘောဓရာအစာကျွတ်ထိုက်သာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုတော်မယွင်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသိမြင်နိုင်ကြစေခြင်းကတကောင်းဒံတော်ကိုရတိုင်းအရင်ကြီးကြီးရင်ကြီးတော်မူပြီးဒီဖြစ်ရဓမ္မရာယာစာကျွတ်တိုက်သာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုရုံမယွင်ရင်ကြီးကြစေချင်အကျိုးငါ၎င်းတန်တော်ကိုရတိုင်းကိုရင်တန်တမှကိလေသာအဘုဒ္ဓကြီးအကုန်ငြိမ်းဤတော်မူပြီးဒီဖြစ်ရဲ့သမထာယသာကျွတ်ထိုက်တာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုရုမိွင်ကိလေသာငြိမ်းဤကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတိန်တော်ကိုရတိုင်ဩကာလီကံတန္တရာရေဖြင့်ကျမ်းကိုကုသန်းလွန်မြောက်တော်မူခဲ့ပြီးဒီဖြစ်ရဲ့တရဏာယသာကျွတ်ထိုက်တာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုရုမိွင်တန္တရတ္တဘကနိဗ္ဗာန်တို့ကုမြောင်းနိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းနိဗ္ဗူတော်ကိုရတိုင်းကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံချုပ်ငြိမ်းဘုံစာသိမ့်တော်မူပြီဖြစ်ရယ်နိဗ္ဗာန်ထာယသာကျွတ်ထိုက်တာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုရုမယွင်ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဓမ္မသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကို
တေတေတိကရုဏာဆေရှုဟောပြတော်မူပါ၏လောကတရဏံလောက၃ပါးတို့ရဲ့အတုမရှိအာဟုရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုထင်ရှားသိမြင်ထိုဘုရားရှင်ကိုရောင်များကြီးကိုမယတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သောအာလုံးတော်တပည့်တော်တို့သည်နမေနမမာကောင်းစွာယိုကျိုလက်ဆောင်မို့၍ရှိခိုးကတော်လိုက်ကြပါတော်သည်

0: ကဲဒီကနေ့ခိလာဏတုတ်တဲ့ခိလာဏဆိုတာမချမ်းမာမချမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟောကြားထားတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်အမှန်ကျေခိလာဏဆိုတာမချမ်းမာတာကိုပါဠိစကားနဲ့ပြောတာနော်ဘယ်သူမချမ်းမာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမချမ်းမာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ခန္ဓာရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမန္တမြတွေဟာမြတ်စွာဘုရားလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးပဲနော်အာလုံးတူတူငါငါတတ္တဝါတွေလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးတဲ့ခန္ဓာရရင်ဘယ်သူမှယောဂမကင်းဘူးခန္ဓာရှိရင်ယောဂရှိတာပဲခန္ဓာဟာယောဂပဲတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကဖြာမနာမယောဂမဟုတ်ပါဘူးနော်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒီခန္ဓာကြီးရွေးနေမွေ့နေရတာလည်းပဲသာနာယောဂပေါ့လို့မလားအင
1: ်း
0: ပါဗျာသာနာယောဂကတခါလေးကုလို့မပြောက်တဲ့ယောဂနော
1: ်
0: အင်းပါဗျာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကုနေရတယ်လတိုင်းလတိုင်းကုနေရတယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကုနေရတယ်ဘယ်တော့မှကုလို့မပြောက်တဲ့ယောဂတဲ့သာနာယောဂကြီးနော
1: ်
0: အင်းပါဗျာပြီးတော့ဗာလေခြင်းကြီးစွန့်တဲ့ယောဂခြင်းငယ်စွန့်တဲ့ယောဂရည်စားတဲ့ယောဂမျိုးစုံဒီခန္ဓာကြီးမှာရှိတယ်နော
1: ်
0: ညောင်းတဲ့ယောဂဆက်ကြောတဲ့ယောဂမျက်လုံးယောဂနားယောဂနှာခေါင်းယောဂရှားယောဂကိုယ်ယောဂအမလေးယောဂတကယောဂတွေ96ပါးဆိုလား97ပါးဆိုလားညွှန်ပြောဟင်ဘယ်နှပါလဲ96ပါးလားဟင်အဲ့ဒီယောဂါတွေကများလိုက်တာကြားရတာနော်အဲ့ဒါခန္ဓာယောဂါပဲရှိတယ်ကိရသာယောဂါကလည်း1500ကိရသာတဲ့အဲ့ဒါလေယောဂါမဟုတ်လားယောဂါဘာရှိလို့ယောဂါဖြစ်တာလဲခန္ဓာရှိလို့တော့နော်ညစွာဖရာရေလည်းမဟုတ်ဘူးလောကမှာနော်နေကောင်းတာရှိရင်နေမကောင်းတာလည်းရှိတယ်မျိုးမျိုးရေနော
1: ်
0: လောကမှာဒီလိုသူကစကားအဆုံးလေးရှိတယ်မဟုတ်လားစကားအဆုံးတွဲရတဲ့စကားတွေလေဒါလောကမှာတကယ်လို့ရှိတာပဲနော
1: ်
0: နေထွက်တာရှိရင်နေဝင်တာလည်းရှိတယ်လာထွက်တာရှိရင်ဟဲ့လာကွယ်တာလည်းရှိတယ်ဒီရတက်တာရှိရင
1: ်ဒ
0: ီအမြင့်ရှိရင
1: ်
0: အဆုံးရှိရင
1: ်
0: အချီရှိရင
1: ်
0: အဖြူရှိရင်မွေးတာရှိရင
1: ်
0: ဟေးဒီဆုံးတာရှိရင်ဒီတော့မွေးတာရှိရင်မမွေးတာတော့မရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိပါတယ်ရှိတယ်เนาะဒီတော့ညမကျော်ကြီးအေးအိုတာရှိရင်မအိုတာလဲရှိပါတ
1: ယ်ဗျာ
0: သေးတာရှိရင်မသေးတာလဲရှိ
1: ပါ
0: တယ်ဒီအဆုံးပဲเนาะဒီတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းခန္ဓာရလာတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းဒီတော့ကျမ်းမာတာရှိတယ်လို့မကျမ်းမာတာတော့မရှိဘူးလား
1: ရ
0: ှိပါတယ်ဗျာအေးမြတ်စွာဘုရားတစ်ခါတည်းရန်ခေါင်းကိုက်လို့တဲ့ညမကျော်เนาะတစ်ခါတည်းရန်ခါနာလို့တဲ့အဲ့ဒါယောဂါမို့လ
1: ား
0: ဟေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတောင်ယောဂါဖြစ်ပြတာပဲနော
1: ်
0: ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုတာလည်းမြတ်စွာဘုရားအတိတ်တန်တရာဘဝကဘာတွေလုပ်ခဲ့တာလဲငါဟမ်ငါတွေထုရိုက်တာဝန်တာအာရနော
1: ်
0: အာပိကေတယ်နော်ဟေးအဲ့ဒါအာပိကေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါင်းကိုက်တဲ့ယောဂါမြတ်စွာဘုရားမှာဖြစ်တယ်တဲ့နော
1: ်
0: ခါနာယောဂါကလည်းလက်ဝိတ္တမှာဖြစ်တုံးကလည်းနဗန်းတမှာဖြစ်တုံးကတစ်ဖက်သားကိုအားကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ခါကိုရိုက်ချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မျိုးမျိုးရေးအဲ့ဒါအဲ့ဒီဝတ်ကြီးကနော်သစ္စာဘုရားဖြစ်ရင်လည်းခန္ဓာရှိတော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတယ်တဲ့မျိုးမျိုးရေးဘာနဲ့ဆက်ရလဲ
1: ခ
0: န္ဓာနဲ့ဆက်ရအေးခန္ဓာရှိရင်ဒီခန္ဓာကတော့အကျွေးရှိရင်အကျွေးကိုပေးဆက်ရတာပဲနော
1: ်
0: သူ့အကျွေးရှိရင်သူ့အကျွေးကိုပေးဆက်ရတယ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတယ်ဒီတော့အာနုအကျွေးကင်းသွားတာကတော့အကောင်းဆုံးကနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမှာကောင်းတယ်နော
1: ်
0: ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကလည်းအာထုံမှာရမှာပေါ့နော
1: ်
0: အဲလိုချင်တယ်လို့ကစားကပြောရုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလား မရဘူးမရဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတက်တော်က80ရှိပါပြီနော
1: ်
0: ဟေးပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံချုပ်ငိမ့်ဘုံစတိန်တော်မူခာနိဗ္ဗီနော်ကျွန်တော်ဟေးအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့လက်ရာတော်ရံရှင်သာရိပုတ္တရလည်းမရှိတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံချုပ်ငိမ့်သွားပြီနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်မ ်စွာဘုရားရဲ့လက်ဝဲတော်ရံရှင်မောက္ခလံနဲ့မရှိတော့ဘူးပြိဋိဘံဝန်ဆန်ချုပ်ငင်းဘုံစားသိမ်းသွားပြီနော
1: ်
0: ဟေးမြတ်စွာဘုရားမှာလက်ဝဲလက်ရံအမတန်အားကိုးရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောက္ခလံမရှိတော့ဘူးနောက်တော့ကြည်လိုက်ရင်သာသနာလေးမျိုးမကျော်ရေးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်ပေါ်တော်မူလာတာသာသနာလေးနောက်ပိုင်းရောက်သွားပြီနော
1: ်
0: ဟေးသာသနာရှေ့ပိုင်းနော်နေထွက်လို့ထွက်ခါစားတုန်းကတော့ဖြစ်လိုက်တဲ့ယဟန္တာလေးနော
1: ်
0: ယဟန္တာလေးဖြစ်လိုက်ကြတာတရားရရတော်မူလိုက်ကြတာဟေးပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံဃာနိကြတော့တရားရတာနဲ့သွားပြီနော
1: ်
0: တရားရတာနဲ့သွားပြီနဲ့သွားပြီအဲဆိုဘုရားကိုတော်များကြည့်လည်းပဲပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံဖို့အတွက်နော်ခကြီးကြွချီရင်းနဲ့နော်ဝေဒာလိကြီးကထွက်ကြွားပြီးတော့ဘယ်ကိုရောက်လာလဲဆိုတော့ဝေလူဝါယွာရောက်လာနော်အဲ့ဒါခုနကတဏ္ဍာနိကေထဲမှာအရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်ကြီးကတန်ခါနာတင်တဲ့အခါအရှင်ဘုရားတို့တဲ့တပည့်တော်ဟာမြတ်စွာဘုရားထံတော်ဘုရားကဒီလိုကြားခဲ့ရပါလေတဲ့အခါတစ်ခါမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဝေသာလိပြည်ဝေသာလိပြည်ကဝေလူဝါယွာငယ်တဲ့ဝေသာလိမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဝေလူဝါယွာငယ်မှာမြတ်စွာဘုရားတရင်ဆုံးနေတယ်ယွာငယ်ငယ်လေးလေးပေါ့နော်ရဟန္တာကအများကြီးတရင်ဆုံးလို့မရဘူးအယွာယွာငယ်တာကိုအဲဒီတော့ဝေလူဝါယွာငယ်မှာမြတ်စွာဘုရားဝါဆိုတရင်ဆုံးတော်မူတဲ့အခါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယဟန်တော်တွေကိုမိန့်တော်မူတယ်နော်ဝါမဆိုခင်ပေါ့နော်ယဟန်တို့လာခဲ့ကြလာခဲ့ကြယဟန်တို့တင်တို့လာခဲ့ကြမြတ်စွာဘုရားခေါ်လိုက်တယ်နော်ယဟန်တန်ဃာတွေမြတ်စွာဘုရားရှိရအောင်စုဝေးရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလက်ဥရှိပြီးတော့ဖုံမြော်နေကြနော်။ယန္တုဒီဝေလူဝရွာငယ်ဟာတင်လို့အလုံးဝါဆိုဝါကပ်ဖို့ဆုံးခွန်စသည်ချိမြောင်းနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့တင်တို့ဟာဒီပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ဝေသာလီပတ်ဝန်းကျင်မှာတင်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေယဟန်တွေရှိရာတန်တို့နဲ့ခင်မင်တဲ့ယဟန်တွေရှိရာတန်တို့နဲ့အတူတူဆောင်ဖုံးပေးပြီးတော့ယင်းဤကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိရာဒီဝေတာလီပြည်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွားပြီးတော့တင့်ရတင့်ရမှာဝါဆိုဝါကတ်ကြပါမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမဲ့နေနော
1: ်
0: ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝေလူဝါယွာကငဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘာမှအဲ့ဒီခွန်ကြီးတွေအလုံးဆုံးကန်ထွက်ရင်ဆွမ်းလဲလုံလောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ယွာငဲတော့အဲ့ဒီလောင်းတဲ့ပြည့်စုံလုံးတော့လည်းမလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဝေတာလိတပည့်တပတ်မှာတင့်ရတင့်ရမှာတင်တို့ဝါဆိုကြမြတ်စွာဘုရားကဝါဆိုဝါကပ်ကိုခန့်လိုက်တယ်နော
1: ်
0: ။အဲဒါလို့ဝါဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောတိုင်းကတော့ဘယ်မှာဝါဆိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝေလူဝဆိုတဲ့ယွာငယ်မှာပဲဝါဆိုတော်မူပါလေတဲ့နော်။အဲ့ဒီဝေလူဝယွာလေးမှာမြတ်စွာဘုရားဝါကတ်တော်မူတဲ့အခါမှာဒီဝါကနောက်ဆုံးဝါနော်ဝါကဝါဆိုတော်မူတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဝါတွင်မှာဒုမင်ကျော်ကြီးကျမ်းမာကြီးအကြီးကျယ်ဖောက်ပြန်လာနော
1: ်
0: အမှန်ပါဗျာအမတန်ပြင်းထန်တဲ့အသက်ကိုခြွေသွားနိုင်တဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်လာတယ်ဖြာတာနာတာကအစပေါ့နော်အမှန်ပါဗျာအဲဝမ်းသွားတာကအစနော်တခါကြီးကျယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားတခါခန္ဓာကိုယ်တော်မြတ်မှာကြီးကြီးမားမားအသက်သေးသွားနိုင်လောက်တဲ့တကယ့်ကိုချီးမပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာကြီးကောက်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာရလို့ဘာရလို့လဲအသက်ကလည်းကြီးလာပြီပေါ့နော
1: ်။
0: ဒါဆိုဗျာတက်တော့အဖြစ်80ရှိပြီ။ဝါတော်က45ဝါတဲ့နောက်ဆုံးမလားနောက်ဆုံးအသက်နောက်ဆုံးဝါရောက်ပြီနော်။အဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမျိုးမျိုးရေတကယ်ကိုအထက်တန်းကြပြီတော့မြင့်မြတ်တဲ့တတိတကယ်ကိုအထက်တန်းကြပြီတော့ကြီးမြတ်တဲ့တတိသံပဇင်လို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုလက်ခံထားပြီတော့မြတ်စွာဘုရားလေပြန်မှန်းချင်းမရှိရလေအောင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ကညှိတွားလို့မဟုတ်လေပဲရှိမလဲနော
1: ်
0: ညှိတွားမှုဆိုတဲ့ဟုတ်လားပြင်းထန်တဲ့အနာတဲ့မဖြစ်ရလေအောင်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်နဲ့တိခမ်းပြီးတော့ရှုမှတ်နေတော်မူခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး အဲဒီလိုကြီးကြီးမားမားယောဂဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကစိတ်ထဲမှာတွေးတယ်ပေါ့နော်။ဟောငါဘုရားကြီးမားတဲ့အင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့အသက်ကိုခြွေသွားနိုင်တဲ့အသက်ခြွေမဲ့ယောဂဝေဒနာကြီးငါဘုရားမှာဖြစ်လာတယ်။ငါဘုရားငါကိုအလုချွေးပြုတ်နေချတဲ့တပည့်ရဟန္တာငါကိုမပန်းချားပဲနဲ့နော်တန်ခါကိုလည်းအတိမပေးပဲနဲ့ငါဘုရားပြိဋ္ဌာန်စံသွားတာမသိတော့ဒီလိုမျိုးဆော့ဖျားတွေ့နော
1: ်
0: ငါဟာဒီကြာရောက်လာတဲ့ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဒီယောဂဝေဒနာကိုတရားနဲ့ရှင်တဲ့ကြီးမားတဲ့ဝိရိယတရားကြီးမားတဲ့ဝိရိယတရားတွန်းအားနဲ့ပဲခွာပြီးတော့အသက်ကိုပြုပြင်စီရင်တတ်တဲ့အသက်မတည်အောင်စောင့်ရှောက်တတ်တဲ့ဖလသမာပတ်ကိုဝင်စားရရင်ကောင်းပါပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုကြံတော်မူတဲ့တဲ့နော
1: ်
0: အေးဒါတရားဓမ္မတရားရှိတဲ့တကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီသမာပတ်ဝင်စားလို့ရတယ်မျိုးမျိုးနော
1: ်
0: အဲ့ဒီသမာပတ်ဝင်စားပြီးတော့အသက်ကိုပါလေမတည်အောင်ဆွဲဆန့်ထားလို့ရနိုင်တယ်တဲ့မျိုးမျိုးနော
1: ်
0: အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကြံကြတော်မူတဲ့အတိုင်းဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဖလသမာပတ်ဝင်စားတော်မူတယ်နော်လာသမာပဝင်စားတော်မူတယ်ဆိုတော့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: အဲစန္ဒိတ်စန္ဒိတိပတ်ဝိရိယတိပတ်စိတ်တိတိပတ်ဝိမာန်တိတိပတ်အဋ္ဌိပါဒဆိုတာအလုံးစုံကိစ္စတွေကိုပြီးမြောက်စေနိုင်တဲ့တကုရှိတဲ့တရားလေးမျိုးเนาะဒါလည်းစိတ်ထဲစန္ဒထက်တန်ရမယ်เนาะစန္ဒပြင်းထန်ရမယ်ဝိရိယလည်းပြင်းထန်ရမယ်စိတ်ဓာတ်လည
1: ်း
0: ပြင်းထန်ရမယ်ဝိရိယပညာဉာဏ်ပညာလည
1: ်း
0: ပြင်းထန်ရမယ်ဟုတ်လားတကယ်ကိုတက်တန်းကြတဲ့ဒီတရားလေးပါကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့เนาะညစွာဘုရားဒီဖလသမာပတ်เนาะဝင်စားတော်မူတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာเนาะဖြစ်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာလို့ဗါလေကြောက်ငင်းဖို့အတွက်ညစွာဘုရားယောဂဝေဒနာကိုတိုက်ခိုက်အနိုင်ယူနိုင်တဲ့ဒီဖလသမာပတ်ကိုညစွာဘုရားဝင်စားတော်မူတဲ့အခါမှာမြင့်ကျော်ရေညစွာဘုရားကိုယ်တွင်းမှာအတက်ကိုခြွေသွားစေနိုင်တဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဒီအနာရောဂါတွေအကုန်လုံးကြောက်ခြင်းသွားပါတယ်တဲ့မျိုးစံเนา
1: ะ
0: ကြောက်ခြင်းအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားယောဂဖြစ်တာဝမ်းသွားတာလည်းမျိုးစွေတခါတည်းထွေးခံတလုံးပြီးရင်တလုံးပြီးတလုံးဒီလိုဝမ်းသွားတယ်เนาะဝမ်းသွားတာလည်းကြည့်ကြပဲတရားမင်းကြီးကလည်းအဲ့ဒါဝမ်းသွားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုခင်ဗျာမြင့်တယ်သွားပြည့်တယ်ဆိုမလ
1: ား
0: မျိုးစံအဲ့ရဟန်းတော်တွေကမေးကြဆိုတရားမင်းကလည်းတရားမင်းမနာဘူးလားတဲ့တိလိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အငြိချီကမနာဘူးခရာတဲ့တရားမြတ်เนาะတရားမြတ်တော်တော်လေးကိုပြုစုတယ်เนาะအေးတရားဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားယောဂါကိုအားလုံးကြောက်အောင်ကုနိုင်လ
1: ား
0: မကုနိုင်ဘူးဟုတ်လားမကုနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပြည့်နေမှာဆံလောက်အောင်ဖြစ်လာတဲ့ယောဂါเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယောဂါတွေကိုကြောက်ငြိမ်းသွားအောင်တရားနဲ့ပဲကုတယ်เนาะတရားရှင်ဖြစ်လို့တရားနဲ့ကုတာเนาะအဲ့တော့မြန်မာပြည်ရေဒီရန်ကုန်ဘုန်းဘုရားခဏသွားတော့တခါကြီးတွေလာတွေ့ရတယ်ဆရာတော်ဘုရားတဲ့တန်ကောင်းလို့တပည့်တော်နေတဲ့ဆရာတော်နဲ့ဆုံးဖြစ်တာတဲ့ဆုံးမိတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကိုဗစ်တတိယလှိုင်းတာဒုတိယလှိုင်းတာတော်တော်လူတွေဟမ်တော်တော်လူတွေဟမ်ပျက်စီးကြတာလေကိုဗစ်ပါလှိုင်းတယ်ဒုတိယလှိုင်းဒုတိယလိုင်းเนาะအဲ့ဒီဒုတိယလိုင်းတွေကဒုတိယလိုင်းဖြစ်တဲ့ကအတဲတန်ဒီလိုဒီယောဂဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်တဲ့တကယ်လို့တခါတည်းဒီလိုတေလူလို့သဘောထားလိုက်ပြီတဲ့เนาะနောက်တော့အောက်ဆီဂျင်တခုကန်ကောင်းလို့သူ့သမီးအဆက်အသွယ်နဲ့ရလာတယ်တဲ့အဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်အဖို့ပြုပြီးတော့ရှူလိုက်ရတာတဲ့เนาะရှူလိုက်ရတာဘလို့မှကိုယ်အသက်ရှင်မလို့မထင်တော့ဘူးတဲ့ဒီစင်ဝါသူကအလုပ်လုပ်ခဲ့တာကိုစင်မာလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ခါကျစင်မာတစ္ဆပါရမီဝိယဝိဆအကျိုးတော်ဆောင်အလုပ်ကိုလည်းသူထက်ထက်ခံခံလုပ်ခဲ့တယ်နော်တရားလေးအားထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေအုံပေါ်လာတဲ့ကဲမျောနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာအုံပေါ်လာတယ်ဆိုပဲမင်းပြောအားရစီအားကိုစီနော
1: ်
0: အဲ့ဒါလေအုံပေါ်လာတဲ့ကြအုံပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အေးငါဒီလူပဲငါမှဒါဒီငါအားထုတ်ရတဲ့တရားတွေပဲငါအားကိုရမှာပဲဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှင်လို့ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေဒ ဓာတုတဘာဝပဲဆိုတော့စိတ်ကိုဒုံလုံးရှားပြီးတော့မျိုးမစွရည်တခါလေအဆုံးပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးတရားကိုပဲနှောင်းခွင်းတော့ပဲဒါနဲ့ပဲသိပါစေဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုလုံးဝလွှတ်ချလိုက်ဆိုပဲဒီခန္ဓာကိုငါလည်းမပိုင်ဘူးဒီယောဂကိုငါလည်းတားလို့မရဘူးသူဖြစ်ရှင်တဲ့အထင်တန်းတော့ဖြစ်လာတာပဲသိခြင်းတိုင်းသိမှာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုဒီလိုလွှတ်ချပြီးတော့လေဒီလိုတရားပဲနှလုံးသွင်းတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တရားပဲနှလုံးသွင်းလို့နေလိုက်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီတော့ပါအဲ့ဒီယောဂတက်တာပါလေကဲနော်တတိပညာနဲ့အဲ့ဒီတခါရှုမှတ်ပြီးတော့နေလိုက်တော့မယ်ဒီခန္ဓာငါးခန္ဓာကိုလည်းမဟုတ်ဘူးငါစိတ်တိုင်းကြာဖြစ်လို့ဖြစ်စေလို့လည်းမရဘူးပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုကြီးကတည်ရင်တည်ပါစေတော့တည်တဲ့ကိုသူ့အကူသွားရင်သွားပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ဒုံလုံးချပြီးတော့နော်နာကိုလည်းမဆွဲသမိကိုလည်းမဆွဲဖြည့်စည်းရတဲ့ဘာတစ်ခုမှငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အာလုံးဥပါဒအစွဲတွေကိုလွတ်ချပြီးတော့လေခန္ဓာကိုယ်ဆွဲလန်းဖို့ကိုလည်းလွတ်ချပြီးတော့ဒီလိုပြည့်ထားပြီးတော့တရားပဲတစ်ခုတည်းရအောင်ကြိုးစားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကြိုးစားလိုက်တာအဲ့ဒါတက်လာသွားတယ်ကဲအဲ့ဒါဘာနဲ့ကုတာလဲ
1: တရားနဲ
0: ့ကုတာအဲ့ဒါတက်လာသွားတယ်တဲ့အမှားတော့အင်မတန်ကောင်းတယ်တရားနဲ့ကုတာနော
1: ်
0: ဟေးဒါလေသန္တာဝိရိယစိတ်ဝိမန္တတရားတွေပါတာပေါ့နော
1: ်
0: အေးဝုဇဉ်တရားလည်း5ပါးရှိတယ်မဟုတ်လား အင်းဒါလေတတိဝုဇဉ်ရယ်နောက်ပြီးတော့ဓမ္မဝိရိယဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာဝုဇဉ်ရယ်ဝိရိယဆိုတဲ့တရားချိုးစားမှုဝုဇဉ်ရယ်ပိဋိဆိုတဲ့တရားကိုနှစ်တည်းမှုဝုဇဉ်ရယ်ပတ္တိဆိုတဲ့တရားပေါ်မှာနှလုံးသွင်းတဲ့အခါကိုငြိမ်းစိတ်ငြိမ်းဖြစ်လာတဲ့ဝုဇဉ်ရယ်နောက်တစ်ခါတမာတိလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကိုရှုမှတ်တဲ့တရားပေါ်မှာတည်ကြည်မှုဆိုတဲ့ဘုဇင်ရယ်ဥပေက္ခာဆိုတာဟုတ်လားကောင်းတဲ့ဖက်ဆိုးတဲ့ဖက်ယောဂဖြစ်တဲ့ဖက်ယောဂမဖြစ်တဲ့ဖက်ဘယ်ဖက်ကိုလဲမတိတ်ညော့ပဲလဲစိတ်ကိုတက်တက်မတ်မတ်ရှင်းခွင့်ရလို့ညီမြအောင်ထနိုင်တဲ့ဘုဇင်ရယ်ဘုဇင်တရားအလုံးဘယ်နှပါလဲ
1: 5
0: ပါအဲ့ဒီဘုဇင်တရား5ပါကနှလုံးတွင်းလို့ရှိရင်လေယောဂဖြောက်တယ်တဲ့ညွှန်ချက်နော်ဒီရှင်မာကတ္တပါတို့ရှင်မာမောက္ခလန်တို့ယောဂဖြစ်တော့ကသစ္စာဖြာရှင်ကိုရောညာကြီးဘုဇင်တရားကိုခေါ်တယ်မလား ခေါ်တော့ကြောက်ပါနော်တခါမြတ်စွာဘုရားကိုရောတိုင်းလည်းအကြီးကျယ်နာမချမ်းဖြစ်တော်မူတယ်မလ
1: ား
0: နာမချမ်းဖြစ်တော်မူတဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီထွေးပေါ့နော်စုံဒဆိုတဲ့ဥပဇင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာစုံဒငါဘုရားနေမကောင်းဘူးဘုဇင်တရားကိုခေါ်ပေးပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစုံဒပါလေလေဥရှိပြီလို့ဘုဇင်တရားကိုယူတည်တည်ဟောတယ်နော
1: ်
0: မြတ်စွာဘုရားကလည်းငါဟောတဲ့တရားပဲငါတပည့်ပဲဆိုမလေးမစားမနာဘူးလေမျိုးဆိုလေ
1: မ
0: ြတ်စွာဘုရားလေးလေးလေးဆဆပဲတခါနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒီဘုဇင်တရားကိုနားတော်မူတယ်နော
1: ်
0: နားပြီးတဲ့အဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားလည်းယောဂရှင်းရှင်းပြောက်သွားတယ်တဲ့မျိုးဆိုနော်မြတ်စွာ
1: ဘ
0: ုရားဘုဇင်တရားဆိုဆေးပဲနော
1: ်ဟ
0: င်တတိတဲ့နော်တတိဆိုတာကတရားကိုအောင်မြင်တဲ့တရားကိုတတိယတဲ့အတိပေါ်နော
1: ်
0: နိုးကြတဲ့တတိပေါ်နော်ပညာစရာတော့ဒီခန္ဓာယုံနာတို့ရဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာတို့ရဲ့ဟုတ်လားဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောပေါ်နော
1: ်
0: ဝိရိယစရာကတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောမှာတခါတဲ့အတိစိတ်ကိုကပ်ပြီးတော့ထားတယ်ဟုတ်လားရောမကြသွားထားတင်းထားတဲ့ဝိရိယပေါ်နော
1: ်
0: အဲ့လိုဒီတရားတွေနဲ့ဆုံးဆုံးနဲ့အားထုတ်လာတဲ့ကရောမကျော်ကြီးတရားပေါ်မှာအယုံကြပြီးတော့ငြိမ်သက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားကိုကျင့်တ်သွားပြီနှစ်သက်သွားပြီเนาะပိဋိဖြစ်လာတယ်ပိဋိဖြစ်ရင်စိတ်ထဲမှာအေးချမ်းသွားပြီเนาะအေးချမ်းသွားတယ်ဆိုတာဘာလဲပါတတိဖြစ်လာတယ်เนาะအဲ့တော့ပါတတိဖြစ်တော့တမာတိလည်းမရဘူးလားရ
1: ပါတယ်ခင
0: ်ဗျာတမာတိရတဲ့အခါကျတော့ဒီခုနကဖြစ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာလည်းဘယုမဆိုင်တော့ဘူးဥပေက္ခဥပေက္ခသဘောနဲ့เนาะငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းခွာထားနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘုဇင်တရား5ပါးရဲ့ဒါအကူကြီးနဲ့စိတ်ထဲမှာရှင်းသွားတယ်လင်းသွားတယ်အေးသွားတယ်ငြိမ်းသွားတယ်ငြိမ်းသွားတဲ့အခါစိတ်ကကြည်လင်ပြီးတော့အေးသွားနော
1: ်
0: အေးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ဆိုတာကဒီရုပ်ကိုမိတာမလ
1: ား
0: ဒီရုပ်ဆိုတာလည်းဘု து မိတာလဲစိတ်ကိုမိတာပဲနော်စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားရုပ်ကလည်းမိတယ်ဒီနန္တရားကလည်းဒီစိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားကလည်းရုပ်ကိုမိဘူးလား
1: မိပါတယ်ခ
0: င်ဗျာတော့စိတ်ထောင်းတော့ကိုကြည်တယ်စိတ်ကြိုတော့ကိုနုတွေအဲစိတ်ကကြည်လင်တဲ့ခါစိတ်မိတဲ့နှလုံးသွေးကလည်းကြည်လင်နှလုံးသွေးကြည်လင်တဲ့သွေးတွေတစ်ခုလုံးထွက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မျိုးမျိုးရေဒီ ကြည်လင်တဲ့တွေးတွေတစ်ခုလုံးစီးဆင်းသွားတဲ့အခါကျတော့တွေးတွေကလည်းစီးဆင်းသွားတွေးကြည်သွားတဲ့အခါကျတော့အတရည်တွေပါဖြစ်လာတယ
1: ်
0: ကြည်လင်လာတယ်အဲ့တော့ကြည်လင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ရဲ့ပါဝါတကူကနေပြီးတော့ရုပ်ကိုတက်တာအောင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေဒါကမျိုးမျိုးဆိုရင်ဒါကြားမှရေကောင်းတာပေါ့နော
1: ်
0: ဒီမှာပြန်စိတ်ဆင်းရဲတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ပါကြောက်တယ်မဟုတ်လားဒီမှ
1: ာပြ
0: န်စိတ်ဆင်းရဲစိတ်တက်ကြစိတ်ပြက်စိတ်ညစ်လို့ရှိရင်ရုပ်ပါလေရုပ်လည်းညစ်သွားတာပဲရုပ်လည်းကြဆင်းသွားတာလည်းเนา
1: ะ
0: အဲဒါကြောင့်မလို့အင်မတန်ဒီရုပ်နဲ့နာနဲ့ရုပ်ဆိုတာသူတို့ပြောင်းနေကြအောင်မှီနေတာမဟုတ်လား မှီနေတယ်ကိုယ်လည်းမြတ်စွာဘုရားကအတုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တော်မူတဲ့အလျောင်းတရားဓမ္မကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပွားများတော်မူလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအသက်ကိုရွှေသွားစေနိုင်တဲ့အသက်သေဆုံးနိုင်တဲ့ယောဂဝေဒနာပါလေမြတ်စွာဘုရားမှာပြောက်ကင်းသွားတယ်တဲ့နော
1: ်
0: ပြောက်ကင်းသွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအချမ်းမကြီးတွေကောင်းတော့နလန်ထတော်မူလာတဲ့အနာယောဂါလည်းကင်းပြောက်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောညာကြီးငကိုတို့ကတော့အချမ်းကအပြင်ကမထွက်နိုင်ဘူးလေနော
1: ်
0: အဲယောဂါလည်းကင်းပြောက်တက်တောင်တက်သားလေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားเจ้าဆောင်တဲ့ကထွက်ချွာတော်မူလာပြီးတော့เจ้าတော်ရဲ့အနောက်ဖက်အရေးအာဝါဒထဲမှာခင်းထားတဲ့အခင်းမှာမြတ်စွာဘုရားထိုင်ပြီးတော့တရင်သုံးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘုရားတရင်သုံးနေတဲ့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာအရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားထံကိုလာရောက်ဖူးမြော်ချင်းကပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးပြီးတနည်းအားမှာထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်အာနန္ဒာကချောက်ထားတယ်တဲ့မျိုးကြောင့်နော်သစ္စာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟာသစ္စာဘုရားရဲ့အနာယောဂကင်းပြီးတော့ချမ်းသာလာတာကိုတပည့်တော်ဖူးမြင်ရပါပြီ။သစ္စာဘုရားချမ်းသာရေးကောင်းလာတာကိုတပည့်တော်ဖူးမြင်ရပါပြီ။သစ္စာဘုရားတက်တောင်တက်တာညံ့ညတာတာတရင်သုံးနေနိုင်တာကိုတပည့်တော်ဖူးမြင်ရပါပြီ။သစ္စာဘုရားတဲ့သစ္စာဘုရားဖြာနာပြီးတော့မချမ်းမမာဖြစ်နေတဲ့အချိန်တပည့်တော်ဟာလေတဲ့တပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးတခါရဲ့တောင့်တင်းပြီးတော့လေလံပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်အနေနာတော့တပည့်တော်ဟာအယက်မျက်နှာတွေအရှိအနောက်တောင်မြောက်ဆိုတဲ့အယက်မျက်နှာတောင်မှာအယက်မျက်နှာတွေကိုတောင်မှာတပည့်တော်မမှတ်မိတော့ဘူးတဲ့ကဲအချိန်အနေနာဘယ်လောက်ဘူးလဲနော
1: ်
0: အေးတပည့်တော်ရာထားတဲ့ဒီပိဋကသုံးပုံတရားစာတွေဟာလည်းပဲတပည့်တော်ညာထဲမှာတစ်ခုမှပေါ်မလာဘူးတစ်ခုမှမမှတ်မိတယ်လို့တပည့်တော်ဒုက္ခတွေနဲ့အကုန်လုံးကြောက်ပါတယ်မျိုးဆိုရင်နော
1: ်
0: ဒုက္ခအခုတွေရိုက်တော့ပါလေရှားထားတဲ့အစာတွေဘာတစ်ခုမှသတိမရတော့ဘူးတဲ့တကယ်တမ်းကြတော့သစ္စာဖြတ်ရှင်ကိုရောညာကြီးဟာတပည့်ရဟန်းတန်ခါနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာမင့်ချာမှုမပြုတ်ခဲ့ပဲနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စားနေမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ဒီလိုအတွေ့တစ်ခုလဲတပည့်တော်မှဝင်လာခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီဝင်လာခဲ့တဲ့ဒီအတွေ့အကြောင်းတပည့်တော်ဟာအနည်းငယ်တက်တာရာကိုရရှိခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်နော
1: ်
0: အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားကိုမိန့်တာတိတ်ပြီးတော့မှတ်တာဖို့ကောင်းတယ်စိတ်သာအနိုင်တာတဲ့အခုလို့ဘာအတွက်ကြောင်းရဟန်းတန်ခါတည်းကငါဘုရားနဲ့ပတ်သက်လို့ပါရမီတောင်းတနေချတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနော်ဖြစ်တာအနိုင်တာတဲ့ငါဘုရားအတွင်းအပြင်ဘာတစ်ခုမှချမ်းမထားပဲနဲ့တရားတော်မြတ်တွေကိုတင်းတို့ကိုခေါ်ထားပြီးပြီပဲတဲ့ဖြစ်တာအနိုင်တာတဲ့ငါဘုရားမှာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာစားချမ်းထားတာမျိုးဆရာစားချမ်းထားတဲ့တရားဆိုတာမျိုးငါဘုရားမှာဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးတဲ့လောကမှာဆရာတွေအားလည်းတပည့်တွေကအကုန်သင်မပြည့်ပဲနဲ့ဆရာစားချမ်းထားတယ်ဆိုတော့လောကီဆရာတွေကမရှိကြဘူးလ
1: ားရှိ
0: ကြပါရဲ့ရှိတယ်နော်သစ္စာပြမှာဒါမျိုးမရှိဘူးတဲ့သစ္စာပြနော
1: ်
0: ဟုတ်ပါဘူးဒါတော့စိတ်သာအနိုင်တာတဲ့ငါဖျားကပဲတန်ခါကိုဥစည်းဥဆောင်လုပ်မယ်ရဟန်းတန်ခါကလည်းငါကိုသာလျင်ကိုယ်ကိုရမယ်ရဟန်းတန်ခါကငါကိုယ်သာကိုယ်ဝေရမယ်ဆရာဖြစ်တယ်လို့ညွှန်ပြထားကြရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုစဉ်းစားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကမှသာရဟန္တာငါကိုအကြောင်းပြုလို့တစုံတရာ ပြောเสียရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့စိတ်သားအနန္ဒာယဟန်တန်ဃာကိုငါကားပဲဥဆောင်တယ်ယဟန်တန်ဃာတွေကလည်းငါကိုပဲကိုးဝေရလို့ညွန်ပြရမယ်လို့ရသော်ပြမှာဒီလိုအကြံစီမျိုးမရှိပါဘူးပြောနေစောနော
1: ်
0: ရသော်ပြပြောတာရှင်းတယ်နော
1: ်ဟ
0: င်းယဟန်တန်ဃာလည်းသူ့ကိုရစ်ပဲငါကိုရမယ်ရသော်ပြကလည်းယဟန်တန်ဃာကိုအမြဲတမ်းငါကိုရခံရမယ်လို့ရသော်ပြစိတ်ချမအဲ့လိုခံယူဘူးတဲ့ပြောနေစောနော်ခံယူဘူးတဲ့နော်ဘယ်တော့လွတ်လိုက်လဲဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်တော့မလွတ်လောက်ဘူးလား
1: လွတ်ပါတယ်ဗျ
0: ာ။အေးညောင်းကျော်ဘယ်တော့လွတ်လာလဲကြည်စက်။ဒါဆိုပြစိတ်တကယ်ဘယ်တော့ freedom ဖြစ်လဲနော
1: ်။
0: ချစ်တော့အနိုင်လားတဲ့။တန်ခါနဲ့ပတ်သက်လို့သက်စွာဖျား။ဘာအတွက်ကြောင့်တစုံတရာကိုပြောဆိုစရာရှိဦးမလဲတဲ့။ချစ်တော့အနိုင်လားအခုချိန်မှာငါဖျား။ဟိုမင်းကြီးမြင့်အရွယ်ရင်းခဲ့ပါပြီတဲ့။ချစ်တော့အနိုင်လား။ငါဖျားအသက်ကြီးသောကာလအချိန်ကိုရောက်ခဲ့ပြီပါပြီတဲ့။ငါဖျားဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တို့လည်းရောက်ခဲ့ပြီပါပြီ

0: မျှမျှတတအတက်ရှင်သာနေထိုင်ခွင့်ရနိုင်သေးပါတယ်တဲ့ဆက်ပြနော
1: ်အေ
0: းလက်ဦးကြီးလိုပဲဟိုကချုပ်ရင်ဒီကချုပ်ရင်တာကိုပြုတ်ပြင်ထားရတာတဲ့ဆက်ပြနော
1: ်
0: စိတ်တအနေတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားနမိတ်အာယုံအလုံးစုံတွေပေါ့နှလုံးမတွင်းမဲ့နဲ့ဝေဒနာတစ်ချို့ကိုချုပ်ငင်းစေတဲ့အတွက်နမိတ်အာယုံမရှိတဲ့စိတ်ရဲ့တည်ကျင်မှုဆိုတဲ့အရတဘုသမာဓိကိုဝင်စားနေတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုတော်မှာတိတ်ပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိတ်ပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီမှာချက်နော
1: ်
0: အဲယောဂဝေဒနာဖြစ်ပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအာနိမိတ်တသမာဓိနော်ဒါလည
1: ်း
0: အာနိမိတ်တသမာဓိဆိုတာဗာလေခေါင်းတို့ခြေတို့ကိုယ်တို့လက်တို့ပုတ်ကိုယ်တို့တတဝါတို့ဒါတွေတစ်ခုမှနှလုံးမသွင်းဘူးနော
1: ်
0: အဲ့ဒါတွေကိုဗာလေနှလုံးမသွင်းပဲနဲ့ဗာလေနမိတ်အာယုံကိုနှလုံးမသွင်းဘဲနဲ့တကယ်ကိုအရတဖလသမာဓိကိုဝင်စားတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဒါအနှောင့်အယှက်မရှိဘူးစိတ်အမြဲစိတ်ကအေးပြီးတော့ငြိမ့်လာပဲနော
1: ်
0: ငြိမ့်တော့ငြိမ့်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမဆန့်တာမလားဆန့်တာပါလားဆန့်
1: တ
0: ာပါလေတော့ဆန့်တာမလေးနော်ဒါကြောင့်တရားရတာဘလောက်ကောင်းလဲနော
1: ်
0: တရားမရရင်ဆန့်တာမှုရှိပါမလားရှိပါဘ
1: ူးခင်ဗျ
0: ာဘလောက်ပဲပြည့်စုံရှိရှိဆန့်တာမှုမရှိနိုင်ဘူးနော
1: ်
0: ဒါပေမဲ့ဆောဖျားရှင်းတာအနေနဲ့တဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတစ်ပါးကိုအာမကိုပဲမိမိကိုကိုပဲမိကိုအာကိုပြီးတော့နေကြကြမှာတဲ့စိတ်တအနန္တာတဲ့တခြားတရားကိုအာမကိုပဲတဲ့လောကုတ္တရာတရားကိုအာကိုမိကိုပြီးတော့အာကိုပြီးတော့နေကြစမ်းပါတဲ့စိတ်တအနန္တာတဲ့ယဟန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုမျိုးသူတစ်ပါးကိုအာမကိုပဲဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ကိုအာကိုပြီးတော့နေရမလဲဘယ်လိုမျိုးတခြားကိုအာမကိုပဲဘယ်လိုမျိုးလောဘတရာတရားကိုအာကိုပြီးတော့နေရမလဲဆိုရင်တဲ့အဲ့ဆိုပြရအောင်နော
1: ်
0: ရှင်းသားအနန္ဒာတဲ့ဒီသာသနာတော်မှာရန်တော်တရားတရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝိရိယထားပြီးတော့တရားပေါ်မှာလုံလဝိရိယရှိပြီးတော့တရားပေါ်မှာဆင်ញင်နိုင်တဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိပြီးတော့အမှန်တရားကိုအမှတ်ရမှုဆိုတဲ့တတိရှိပြီးတော့ဒီခန္ဓာမှာအဘိဇ္ဇာဆိုတဲ့တစ္ဆဘောမနာလိုဓောမနတာဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမငြိမ်းချမ်းမှုဒီတရားတွေကိုပဲဖြောက်ပြီးတော့ရုပ်အပေါင်းတွေအပေါ်မှာရုပ်အပေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အကျဉ်းချင်းချုပ်ပြီးတော့နေရမယ်ဟုတ်ကြရဲ့ဟုတ်လားတရားအကုရဆိုတာအဲ့လိုတရားအကုရမယ်တဲ့ဆိုလိုတာတရားအကုရဆိုတာဗါလဲတတိပဌံတရား၄ပါးကိုအကုပါလို့ပြောတာနော
1: ်
0: ဘာလို့အကုခိုင်းတ
1: တိပဌံတရား၄ပါးပါဗျာ
0: ဟေးနှောင်းကြရဲ့အကုရအစိကတတိပဌံတရား၄ပါးပဲတဲ့ဘုရားကပြောတာတခြားတရားတွေကဘာတစ်ခုမှအကုလို့မှမရတာဒီစီဥဇ္ဇတဇ္ဇနာဝိจิตတသက်လုံးရှားတာတာလေဒီဘောတိဝရတဲ့အခါကျရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတကူအာကိုရရမှာတော့မရပါဘူးခင်ဗျာမရဘူးဒါမဲ့ဆေးကူလို့တော့ရတာပေါ့တက်တောင်းတက်တာဆေးကူလို့တော့အတင်းတင်းရတယ်သို့တော်လည်းပဲတမလွန်ဘဝကိုသွားဖို့ခရီးအတွက်မသေးရအောင်ကဲပေးဖို့အတွက်ပိုက်ဆံကတတ်နိုင်ပါမလားတတ်နိုင
1: ်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: တတ်နိုင်ဘူးတကယ်သေးတကယ်ကိုတင်းမဲ့ရေးတင်းမဲ့ဘေးနဲ့ကျုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိုက်ဆံလည်းမတတ်နိုင်ပါဘူးဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနိုင်ဒီစံဝင်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးနော်အဲခေါင်းဆောင်ကြီးခေါင်းဆောင်ကောင်းဟုတ်လားမစ္စတာလီကွန်ယူကြီးလေဝယ်လွန်ရတာပဲမကွန်လွန်ရဘူးလား ကွန်လွန်ရပါလေအေးဒီတည်းမကဘူးအများကြီးနော်တကယ်ကိုအာနာပါဝါကြီးကြတဲ့ပုံစံလေနော်တကယ်ကိုတီထွန်ညာအားကောင်းကြတဲ့အိပ်ပံဆရာကြီးတွေလည်းမသေးကြဘူးလား သေးကြပါလေသေးကြတာပဲကျွန်တော်ပြောနော်ဒီတော့တေမိအကြီးသေးမဲ့ဘေးတကယ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှချောင်လွဲလို့မရပါဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့အားကိုးစရာအစိတ်ကတခြားသားတွေသမီးတွေဇနီးခင်မွန်းဒီခန္ဓာဘာတခုမှမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပဲအားကိုးရအစိတ်လေဆိုတော့ဘုရားကျော်ကြီးတတိပဌံတရား၄ပါးတဲ့
1: ဒ
0: ီမှာတရား၄ပါးတတိပဌ
1: ံတရား၄ပါးပါ
0: တတိပဌံတရား၄ပါးအားကိုးရအစိတ်တယ်ဆိုတာပြောတော့ဒီတရားကအားကိုးကြတဲ့ဘုရားကเนาะအေးကာယ ानु ပါဒနာတတိပဌံဆိုတာဗါလေရုပ်အပေါင်းကိုရှုမှတ်ပြီးတော့နေတာနော် ်ဟေးထွက်လေနှာခေါင်းဖြားမှာလာတိုးတဲ့တော့ဝင်လေနှာခေါင်းဖြားမှာလာတိုးတဲ့တော့နော်ထွက်လေကနှာခေါင်းဖြားကတိုးပြီးထွက်သွားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗ
1: ျာ
0: ဝင်လေရုပ်ကလည်းနှာခေါင်းထဲတိုးပြီးတော့ဝင်လာတယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဟေးတွန်းသဘောတိုးသဘောနော်အဲ့ဒီသဘောတွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆင်ခြင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလေထွက်လေဆိုတာရုပ်ဝင်လေဆိုတာရုပ်ဒီရုပ်အပေါင်းကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများနေတာဗာလေကာယနုပါဒနာပฏิပ္ပံနော်ကာယနုပါဒနာပฏิပ္ပံနော
1: ်
0: ဟဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာမယုံမချွေဟောအာနိမိတကမာတိအာနိမိတဝိပါဒနာမယုံမချွေချက်ထောက်ကနာတယ်မျက်စိမဲ့ပြီးတော့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ချက်ထောက်ကနာတာလားချက်ထောက်တို့ခေါ်တဲ့ဒီပညာယုတ်ကြီးမှာရုပ်ဖောက်ပြန်လာတာလား ပညာယုတ်ကြီးမှာရုပ်ဖောက်ပြန်လာပါဘုရားအဲဒီရုပ်ဖောက်ပြန်လာတာဒါ6000လားနာမှုဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်လာတဲ့ယုတ်လားန
1: ာမှုဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်လာတဲ့ယုတ်ပါဘုရား
0: အေးအဲ့ဒီနာမှုဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်လာတဲ့ယုတ်ဟာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရလားမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရလားဒီအသားမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရလ
1: ား
0: ဓာတ်မှန်ရဲ့လို့ပေါ်မလား
1: အ
0: ေးဆရာဝန်တို့ငကြက်နဲ့စမ်းတာတို့ကိုရမလားမရပါဘူ
1: း
0: ဗျာ။ဘာနဲ့ပဲကြည့်လို့ရလဲ
1: ။
0: ဉာဏ်နဲ့ပဲကြည့်လို့ရတာ။ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နော
1: ်။
0: သမာဓိဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အတိဉာဏ်နဲ့ပဲကြည့်လို့ရတာမဟုတ်လ
1: ား။
0: အေးဒီရုပ်တွေကိုကြည့်လိုက်တော့အေးအစကတော့6000နာတယ်လို့6000ကနာတယ်ပေါင်ကနာတယ်6000ကကျင်းတယ်ပေါင်ကကျင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ6000တွေ့မလား။ဖောက်ပြန်နေတဲ့နာမှုပဲတွေ့မလား
1: ။
0: ဖောက်ပြန်နေတဲ့နာမှုပဲတွေ့ပါလေ။အေးဖောက်ပြန်နေတဲ့နာမှုကမှတကယ်ကိုပရမယုတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာအစ်စ်ပဲဟုတ်လားဒီယုတ်ကိုရှုနေမယ်ဆိုရင်ဗာလေကာယ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံနော
1: ်
0: ဒီယုတ်ရဲ့အပြက်ကိုရှုနေမယ်ဆိုရင်ဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံပဲရောက်သွားမယ်နော
1: ်
0: ဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံထားပဲရောက်သွားမယ်ဒီတော့ညွှန်ကြည့်ရတတိပ္ပံရဲ့တတိပ္ပနာဘာဝနာရဲ့တတိပ္ပံလမ်းဆုံးရဲ့တဲ့အထုတ်ရနော
1: ်
0: လမ်းဆုံးရင်ဗာလေနိဗ္ဗာန်ပဲနော်အားထုတ်ရင်ပါလေနိဗ္ဗာန်ပဲလမ်းမဆုံးမရှင်းတော့အားထုတ်နေရမှာနော
1: ်
0: အဲဒီအကြောကုန်းကနားတယ်အောင်းလာတယ်ကြောကုန်းကနားတယ်အောင်းတယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့နာတာကကြောကုန်းလားနာတာကကြောကုန်းထဲမှာဖောက်ပြန်လာတဲ့ပရမတ်ယုတ်လားက
1: ြောကုန်းကဖော
0: က်ပြန်လာတဲ့ပရမတ်ယုတ်ပါကြောကုန်းဆိုတာပြ
1: ည်
0: နေနော်ဖောက်ပြန်လာတဲ့နာမှုဆိုတာကပရမတ်အဲ့ဒီနာမှုဆိုတဲ့ဒီပရမတ်ယုံမှာညမကျော်ရေအေးပုပ်ကိုလည်းမရှိဘူးခြိလက်ကောင်းကိုတဒံလည်းမရှိဘူးနော်တဒံနမိတ်လည်းမရှိဘူးဒါလေသူ့ကိုစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တဲ့မတည်ငြိမ်တဲ့ရောလာတာပုပ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လာတာဒီလိုဖောက်ပြန်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားပြက်စီးတာပဲတွေ့ရမယ်အဲ့လိုဖောက်ပြန်မှုယုတ်တရားပြည့်စစ်တာဘာတစ္ဆာ
1: ဒ
0: ုက္ခတစ္ဆာပဲရှုနေတဲ့မြင်နေတဲ့ကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ကဘာတစ္ဆာမေဃတစ္ဆာအေးဒီတော့ဒုက္ခတစ္ဆာတရားကိုမေဃတစ္ဆာနဲ့မြင်နေတယ်နော
1: ်
0: မြင်နေပုဂ္ဂိုလ်တော်ကယောက်ျားမိမလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုရှုမှတ်စရာတကယ်ကိုပရမတရားတွေတတရားတွေဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်နေတာတကယ်ကိုတစ္ဆာဆိုင်အောင်မြင်နေတဲ့ဥစ္စာဒီတော့မြင်နေတဲ့အခါမှာဒီအချိန်မှာမျိုးမျိုးရေဩငါခင်လိုက်တာမင်းလိုက်တာဒါမျိုးတွေဝင်လာပါဦးမလားဝင်လာ
1: တော
0: ့ပါဦးအေးဗတ္တိစာတေတို့သမုဒိယတေစာတေတယ်ယာယီတယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒါနိရောဓတေစာဆိုက်မယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒီဆိုလိုတာကကျောကုန်းကနာတယ်ဆိုတော့ဖောက်ပြန်တာကဘာလဲရုပ်ဒုက္ခတေစာပဲရုပ်တရားမဟုတ်လား အေးအဲ့ဒါအပြစ်ကိုမြင်သွားတဲ့အချိန်ကြတော့ဘာလဲဓမ္မနုပါဒနာတတိပ္ပဏယုတ်တရားကိုမြင်တဲ့ဆင်ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကဖယ်ရှားပြီးတော့ယုတ်တရားကိုမြင်တဲ့ဆင်ကြတော့ဗာလေကာယ ानु ပါဒနာတတိပ္ပဏယုတ်တရားအပေါင်းကိုရှုနေတာကာယ ानु ပါဒနာတတိပ္ပဏနော်အေးကြည့်တော့မျက်မချွေအဲ့ဒါလိုရှုနေတာဟာအေးတကယ်အရှိတရားတကယ်ကိုရှိနေတဲ့အမှန်တရားကိုရှုနေတာမျက်မချွေအဲ့ဒါကအမှန်ဉာဏ်နေတာဒါကအင်မတန်မှအာကိုထိုက်တဲ့တရားကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ပဲတင်ညာတော့အကူရမနော
1: ်
0: ဒီတတန္တရာလုံးကဒီအေပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေအာဟုခေလို့တေခြင်းဆိုနဲ့အကျင့်ချင်းတေခဲ့ရတယ်။ဟိုခြင်းဆိုနဲ့အကျင့်ချင်းဟိုခဲ့ရတယ်။ နာချင်းဆိုတဲ့အချိန်ချင်းနာခဲ့ရတယ်။ရောက်ချင်းဆိုတဲ့ဘဝဆိုးတွေကိုအချိန်ချင်းရောက်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒါဘာလက်ကန်လွယ်လို့တရားလက်ကန်လွယ်လို့ဒီဘဝမှာတရားလက်ကန်မလွယ်အောင်အကျိုးစားမှလားကျိုးစားမှလားကျိုးစားရမယ်။ဒီတော့ဝေဒနာအပေါ်မှာရှုမှတ်နေတဲ့ဘာပဋိပ္ပံလဲဝေဒနာနှုတ်ဝဒနာပဋိပ္ပံနော်ဒါတရားအာဟုဝမြတ်စွာဘုရားမိန်တာနော်မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုလေအာဟုပါလို့ပြောလ
1: ားပြ
0: ောပါဦးခင်ဗျာဘာကိုပဲအာဟုကိုပြောတရားကိုပဲအာဟုကိုဘာတရားလဲတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဒါအချင်းချင်းနော်တတိပဋ္ဌာန်တရားဓမ္မပဋ္ဌာန်တရားဟုတ်လားအေဇီပတ္တိယဣန္ဒြေတရားဘုဇင်တရားမေခင်တရားတရားလည်းအများကြီးနော
1: ်
0: အဲအဓိကတော့လိုရင်းကဘာလဲတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပြီးတော့မေခင်တရား၈ပါးသစ္စာတရား၄ပါးနော်ကြည့်ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအကောင်းအဆိုးခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေအဲ့ဒီဝေဒနာတွေအပေါ်မှာဝေဒနာမှန်သိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးမျိုးဆိုရင်ဝေဒနာနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်တရားပဲနော
1: ်
0: ဝေဒနာရဲ့အပြည့်ကိုမြင်နေလို့ရှိရင်ဓမ္မနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဖက်ကိုကုသွားမယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒီတော့ဘာလို့ပြောပြောတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုရှုမှတ်ပွားများခြင်းသည်အာကိုယ့်ရဲ့အစိတ်ကိုလက်တံထားခြင်းပဲနော
1: ်
0: နောက်တစ်ခါမျိုးမျိုးဆိုရင်စိတ်တာနုပါဒနာပฏิပ္ပံနော
1: ်
0: ဟောဒီကိုယ်စိတ်ထဲမှာလောဘဖြစ်လာရင်ဟောလောဘလောဘစိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီဒေါသဖြစ်လာရင်ဒေါသစိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီမောဟဖြစ်လာရင်မောဟစိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီနော်ရှုပ်ပါတယ်နော
1: ်
0: အာလောဘဟောထူခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပြည့်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဟောဒီစိတ်ကလေးဟာပြည့်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပဲသိနေတယ်တတိထားပြီနော
1: ်
0: နောက်ပြီးတော့ပါလေအင်းနောက်သူများကိုမေတ္တာထားတယ်သူများကိုသနာတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာရင်ဒါမေတ္တာကရုဏာစိတ်ကလေးပဲလို့သိနေတာဗာလဲစိတ်တာနုပါဒနာတတိပ္ပံနော
1: ်
0: ဟောထွက်လေထိတိစိတ်ဝင်လေထိတိစိတ်ဒါလည်းနှလုံးသွေးရင်ကဗာလဲစိတ်တာနုပါဒနာတတိပ္ပံအဲအဲ့ဒါလည်းပဲအားထုတ်နေတာဗာအားကိုတာလေ
1: တရား
0: ကိုအားကိုတာဗာတရားလေတတိပ္ပံတရားဟုတ်လားဒီတရားအားကိုလို့ရှိရင်ဟောဟိုမှာသူတစ်ပါးကိုမနာလိုတဲ့အဘိဇ္ဇာတရားဟောစိတ်မကျေမချမ်းဖြစ်နေတဲ့သောမနာတရားဒီတရားတွေမပြောက်မှလားပြောက်မှလား ပြောက်မှပါဘုရားအေးပြောက်မှဘာအားကိုးလို့
1: တရ
0: ားကိုအားကိုးနောက်သူတစ်ပါးကိုအားကိုးလေဒါတွေပြောက်ပါမလား
1: ပြောက်ပါ
0: ဘုရားအေးဘာကိုအားကိုးရမလဲတရားပဲအားကိုးရဆောင်။ဟောဓမ္မနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်အေးလောဘဆိုတဲ့စိတ်တွေလိုချင်တာတွေဖြစ်လာတယ်ဒါလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုဖို့ဒေါသဆိုတဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့တရားဖြစ်လာတယ်ဒါလည
1: ်း
0: တရားရှုဖို့နော်ဖြစ်ဖြစ်ရှုရမယ်နော်နောက်ဟုတ်ဒီစာပုဂ္ဂိုလ်စာနော်စိတ်ပြန့်လာတော့နော်နောက်ပိုင်းနောင်တပူပန်မှုဖြစ်တာတို့ဒါလည်းပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်တဏ္ဍာမှာနန္တရားပေါ်လာလို့ရှိရင်မရှိရမှာလည်းရှိရမှာလ
1: ား
0: ရှိရမှာပါအေးအေးဒီတော့ခုနကလောဘတို့ဒေါသတို့နော်ထိနာမိတ်တာတို့နော်အိမ့်ငိုက်တာတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းမရှိရမှာလည်းရှိရမှာလ
1: ား
0: ရှိရမှာပါအေးဒီအိမ့်ငိုက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတာပဲနော
1: ်
0: ဒါရှိရမှာနော်နာဝိဇိကိစ္စတန်တရားတွေဖြစ်လာတယ်တန်တရားဖြစ်လာလို့ရှိရင်တော့တန်တရားဖြစ်နေတယ်ဆိုမရှိရမှာလဲရှိရမှာလားရှိရပါပါဘုရားအေးအဲ့ဒါတွေဖြစ်ဖြစ်ထူတာဗာတိပဋ္ဌာန်လဲဆိုဓမ္မနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်တဲ့និဝရဏတရား၅ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒီလောဘဒေါသသီနာမိတ်္တဥဒိစ္စကုက္ကုဇနော်ဝိဇိကိစ္စဆိုတဲ့ဒီនិဝရဏတရား၆ပါးဒီကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုတရားဓမ္မနဲ့တတိပညာနဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့ပွားများအထုတ်နေတာဗာလေဓမ္မနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်တဲ့ပြောမျိုးဆိုရင်နော
1: ်
0: အဲဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအာထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကိုအာကုန်နေတာ
1: တရားကိုအာကုန်န
0: ေတာအေးသူတစ်ပါးအာကုန်နေတာဟုတ်ရလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးအဲ့ဒါကိုပဲမိခိုးအာထားနေတာအာကုန်နေတာတဲ့ကိုဆိုတာဒီခန္ဓာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ကိုရဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့မြင်နေတဲ့တရားအဲ့ဒါကိုပြောတာနော
1: ်
0: ဆရာဘုရားပြောတာနော်စိတ္တအနန္တာတဲ့ဒီလိုနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတရားဓမ္မကိုနှလုံးသွင်းအားထုတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားရှုနေတဲ့တရားသိနေတဲ့ရဟန်းတော်သူတို့ဘာကိုအပုစီရမလိုပဲနဲ့တဲ့ကိုပဲမိခိုးအားကိုးပြီးတော့နေတာဖြစ်ပါလေတဲ့တရားတရားကိုအမကိုးပဲနဲ့လောဘုဒ္ဒရာဆိုတဲ့ဟောဒီရုပ်လောကနာမ်လောကရုပ်ဒုက္ခသစ္စာနာမ်ဒုက္ခသစ္စာဟောရုပ်ဝခြင်းနာမ်ဝခြင်းနော်ဒီလောကဆိုတဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေစုံတွဲနေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအဆုံးအစံတွဲနေတဲ့ဒီလောကကြီးကနေပြီးတော့ ထွက်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့ဗာလေလောကုတ္တရာတရားတော်ကိုပဲမိခိုးအားကိုးပြီးတော့နေတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားမိန်နော်နော
1: ်
0: ရှင်းတာအနန္ဒာတဲ့အခုငါဘုရားချိတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့နောက်အခါငါဘုရားကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားနော်သူတို့ဘာကိုအားမကိုးကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပဲမိမိမိခိုးအားကိုးပြီးတော့တခြားတရားကိုအားမကိုးပဲနဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရားဆိုတဲ့တတိပဒံတရား၄ပါးကိုပဲမိကိုအားကိုးပြီးတော့နေထိုင်ကြမိရမ်းတော်ဒီအလုံးဟာတဲ့တိက္ခာ၃ပါးနော်တိက္ခာ၃ပါးသီလတိက္ခာသမာဓိတိက္ခာပညာတိက္ခာဆိုတဲ့တိက္ခာ၃ပါးကိုလိုလားရတဲ့ယဟန်အလုံးတို့ထက်အများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်တဲ့ဆရာပြဒီလိုမိုင်းနော
1: ်
0: အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဘာအားကိုးစီခြင
1: ်း
0: အေးသူတို့ဘာကိုအာကိုရာလဲမြတ်စွာဘုရားကြိုက်ရလားအေးမြတ်စွာဘုရားကိုရေပဲအာကိုနေတာကိုလဲမြတ်စွာဘုရားကြိုက်ရလားမက
1: ြိုက်ပါဘူး
0: ဘုရားအေးမြတ်စွာဘုရားကသူ့အာကိုခံကျင်တာသူ့အာကိုခံကျင်လို့ပြောနေတာဟုတ်ရလား
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးအေးမြတ်စွာဘုရားသူများကိုအာကိုစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ပြောနေတာဟုတ်ရလား
1: ဟုတ်
0: ပါဘူးဘာကိုအာကိုစေခြင်းလဲ
1: တရားကိုအာကိုစေခြင်း
0: ဘုရားကသူ့ကိုတောင်းမှာ
1: မဟုတ်
0: ဘူးအာကိုဖို့မညံ့ချဘူးနော်ဒီတရားတော့ဘာနော်ဒီဘာဝလေအာဘုဘမညောင်းချဘူးဒီတော့ဘာဘုအာဘုဘုဘာတရား
1: တ
0: တိပ္ပံတရားလေးပါအေးဒီတတိပ္ပံတရားလေးပါဟုတ်လားတကယ်ကိုအာကိုရအစေးလို့မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးဝါဆိုတော်မူခဲ့တဲ့ဝေလုပါရောမှာဒီတရားဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: အေးမြတ်စွာဘုရားကိုအာနန္ဒာကဗာလေယဟန်တန်ကကိုယဟန်တန်ကနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဗာလေညောင်းချဘူးနော်အုတ်ရှုပ်ဖို့စသည်အဖြစ်ရှင်အနန္ဒာကယဟန်တန်တော်ကိုဒီနေ့အဖြစ်ဆိုရင်လွှဲအားဖို့ပုံစံမျိုးနော်အဲ့ဒါမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြုလိပြုလိမလားပြုမလားနော်ပြုခဲ့မလားဒီလိုနော်ဒါဒီလိုတွေ့တာဖြစ်နော်အဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကသူကဗာလေသူ့ကိုလေယဟန်တန်ကဗာလေအာမဘူနော်နောက်ပြီးတဘာသူကိုလေအာမဘူနော်သူကသက်စွာဖျားတကယ်ကိုတခါချင်းချင်းလင်းလင်းပဲနော်တကယ်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲသက်စွာဖျားကိုတော့မြတ်ကြီးနော်တကယ်တရားအဘိုးဘုရားမြတ်စွာဖျားတွင်တွင်နေရတယ်နော
1: ်
0: အဲဒါမြတ်စွာဖျားသုတ်တံဘိဓမ္မာဆိုတဲ့တရားတွေမဟောခဲ့ဘူးလ
1: ား
0: ဟောခဲ့ပြီဘီနောက်ဝိနည်းဆိုတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေမပြင်းရခဲ့ဘူးလား ပြင်းရခဲ့ပြီအဲ့ဒါကြီးဆရာပဲဒီတရားပဲနော်ဒီတရားပဲအဘိုးပြီးတော့ဒီတရားလမ်းညောင်းမှုနဲ့အတူနေကြရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုနဲ့နေခဲ့ကြတဲ့နေလာခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဒီသာသနာဒီကနေ့ထိတင်တန်းခိုင်မာနေတာနော
1: ်
0: အဲ့တော့ဒီတရားတွေမြတ်စွာဘုရားကဟောထားပြတာပဲနော်ဘုဒ္ဓကဘာလဲဘုဒ္ဓကဦးဆောင်ဘုဒ္ဓကနောက်လိုက်ဘာညာမြတ်စွာဘုရားရဟန်းတန်ခါနဲ့ပတ်သက်လို့တည်တန်းဟောလာဒီလိုညွန်ကြခဲ့တာမရှိပါဘူးတရားပဲဟောခဲ့တာဒီတရားကိုပဲလိုက်နာပြီးတော့တရားတော်အတိုင်းနေကြတဲ့သာသနာဟာဒီကနေ့ချိပါလေဒီတန်းခံရနေတယ်ဒီတော့ဒီတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပွားများနေတမကာလပတ်လုံးသာသနာဒီရနေဦးမှာပဲเนาะဒီမြတ်စွာဘုရားသာသနာကြားချီတည်ခြင်းညံ့ညံ့ကြွယ်ခြင်းအကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအာမထုတ်ပြနေတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုဂရုမစိုက်ပြနေနေကြမယ်ဆိုရင်သာသနာညံ့ညံ့ကြွယ်တာပဲတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကျိုးစားပွားများအားထုတ်ပြီးတော့နေကြမယ်ဆိုရင်သာသနာဒီမြဲနေပါပဲဒီလိုလည်းမိန်နေတော့ဒါကြောင့်ညွှန်ချွေဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဒီတရားတော်ကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တန်မှာအသက်ကိုကျွေသွားစေနိုင်တဲ့ယောဂဝေဒနာကိုကြော်လွန်နိုင်ခဲ့တယ်နော
1: ်
0: ဒီယောဂဝေဒနာကိုမြတ်စွာဘုရားနော်အနိုင်ယူတော်မူနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာအာဟုအဘုလို့တ
1: ရားဝါကိုပါ
0: ဗျာဒါကြောင့်မလို့အာလုံးသောဘုရားဖရာကိုကိုယ်ဝေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲတကယ်အာကိုရအစိတ်အစိတ်ကအေးနေမကောင်းတဲ့အခါမှာနေမကောင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတကယ်အာကိုရအစိတ်ကသာသမီလားတရားလား တရားပါဗျာအေးဒီပစ္စည်းဥစ္စာကတရားလား
1: တရ
0: ားပါဗျာအဓိကတရားပဲအာကိုကြမှာနော်တရားပ
1: ါ
0: ဗျာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ခိလာနာအစ်တော်မူတဲ့အခါမှာအရှင်အာနန္ဒာကိုဒါအဓိက ဥဒိပြီးတော့ဒီတရားဓမ္မကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်အလုံးတရားဓမ္မလက်ခံထားပြီးတော့ဒုက္ခတန္တရာကလွန်မြောက်ပြီးတော့ဩနာတိကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့เนาะတဏှာကြီးပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ယူပြီးတော့တရားနည်းကိုအဆုံးသတ်ကြရအောင်ပဇာတပါသုတ်တယံဒုဝဋ္ဌံဒုတုမင်္ဂလာဒုသင်ဒုဒုက္ခတိင်္ဂမေပူရံဒုတပ္ပပါရမီပဇာတပါကိုစီကိုငါပုရိတ၌ပြောကြဆံရတတဝအာလုံးတို့သည်သုတ်တယံဒုအိမ်မဲရာမဲကောင်းစွာမဲ၍နှစ်တဲ့ခြေသာအိဆက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသုမင်္ဂလာမင်္ဂလာကျက်တရေချက်ဝေလန်းတဲ့ဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဘုထံတုနာနဲ့မို့တော်အလင်းရောက်တဲ့ဖြင့်ထားမြောင်နိုးကြတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းလောကရင်္ဂမင်းအပင်ဒုက္ခတိရောက်မီလန်းကြောင်းမကောင်းကြီးဆိုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်မျိုးတွေကိုဒုသင်တုတရားလည်းနဲ့ကျင့်သုံးသဖြင့်ခြေဖြတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသဗ္ဗပါရမီအလောင်းလျာဖြည့်ကောင်းရာတိသုံးဖြာစေသည်ပါရမီအပေါင်းအကျင့်ကောင်းအခြင်းများတွေကိုဘူရန်တုတသင်းတသင်းရစ်တစ်ထက်ရင်အောင်တသင်းတသင်းမြစ်တစ်ထက်မြင်အောင်မလင်းပုံတည်ဖြစ်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာလူတန်းကြတဲ့အလူရှင်တို့နဲ့အတူအလူရှင်တို့မိဘဘိုးဘွားမိသားစုမိတ်ဆွေတို့အားဤဓမ္မဒါနတရားလူရဲ့ကုသိုလ်အဖို့ပါကကိုအမြပေးပါတယ်ညပေးပါတယ်အမြရယူဆန္ဒကြပါစေအာလုံးတို့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့နဲ့30တပေါင်းသားတတ္တဝဝိနည်းအာလုံးတို့အားလေဤဓမ္မဒါနကုသိုလ်အဖို့ပါကကိုရကြပါစေအမြပေးဝေပါれရကြပါစေအမြပေးဝေပါれအကြံရယူဆန္ဒကြပါစေကပိယောဂမှာလည်းတင်းဝီပြီးတော့သာသနာနဲ့တွေ့တုံဒုက္ခခတ်တင်အင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချင်းမြန်မောပြုနိုင်ကြပါစေ
2: သာသနာတော်နဲ့2560ပြည့်နေကောဇာတရ1398ခုနှစ်ဩဂုတ်လ15ရက်2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်မန္တလေးဒေသကြီးပြည်ဝင်းခရိုင်ပြည်ဝင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယာသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမာဓမ္မတဘာဓမ္မယောအကြောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းခြင်းပါပြုလုပ်ရသည်မမေမြို့မြတ်ဤမွေးတဲ့အမတ်တရားမန္တလေးမြို့ရွှေပြည်မုတ်ကဖေးမိသားစုအထူးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်သောအလူရှိအပ်သူများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညလဘသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူဖဲ့ဆောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ရအောင်

0: ိချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါတည်းနာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်နေအတ္တမယံရေတွေတိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းမှာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလမလေးအတင်ချေသိမ့်နေကမရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကမိတ္တယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတုကရဏီဥစ္စာအသက်ချင်းလက်အိမ်မှာမိတ္တကြီးမှသမိတာနဲ့တထာဇနီစဉ္ညကြီးဟုကျက်သီးထားဝဲငါ့ရဲ့အစုအလုံးခဲရင်တော်မူလို့ကရောတော်ဗျာရှင်ရဲ့ဤတန်ကျုပ်တို့အတုတော်ကိုရလီဖြစ်ပြီခေရောလက်ချေမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်းရဲ့လို့ကတော်ဝတ္တန်ချိန်ခမစွာရောက်တော်မူခဲ့ရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကမ္မတတဝံယံယဝေတံကေတုတနာချိကေမာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတနာတတဝိနယမြာစွာတတဝဤသံသာစီပါလိုလတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယောတိပြောင်းပြောင်းမံလိုလျော်၍ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစိစိမသွေဖြစ်ပါစေတည်း။အာမင်အလိုရှိအပ်သူများလောကမှာကိစ္စအားလျော်စွာလိုလားအတုနဲ့မလိုလားအတုဆရာဆရာကိစ္စတွေမှာအလိုရှိအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြပါရှိတယ်။ဒါဆိုဗျာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဇာတကဒေသနာလို့ဆိုတဲ့950ဇတ်တော်တွေမှာလူမှုရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးအစအစအရာရာလောကလူသားတွေကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ကိစ္စရေးရာတွေမှာသူနေရာနဲ့သူကိစ္စနဲ့သူဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥဒ္ဓမအကြီးကြီးတယ်လို့ဆိုလူတရားမှာနေရာတိုင်းမှာမလိုအပ်တော့လည်းပဲလိုအပ်တဲ့နေရာဆိုတာရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်မပြေမှာတစ်ချိန်လုံးကပြောခဲ့ကြတယ်လူမှန်နေရာမှန်တကယ်ကိုရွေးနိုင်ကြလားလူမှန်နေရာမှန်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအသုံးချနိုင်ကြလားဆိုတာစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့နေရာအမှန်နဲ့လွယ်တဲ့လူဆိုတာရှိကိုရှိတဘာဝအပြည့်ဟုတ်တယ်နေရာမှန်လူမှန်သူလှုပ်ဆောင်အောင်မယ့်ကိစ္စကတခြားပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်ဆောင်ရင်အောင်မြင်မှာအောင်မြင်မယ်အရောဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာလူမှန်နေရာမှန်ကိုရွေးချယ်ဖို့ဆိုတာလေလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးအဂတိကင်းရှင်းစွာတကယ်ကိုရွေးချယ်နိုင်မှလူမှန်နေရာမှန်ဆိုတာကိုရမှာဖြစ်တယ်။မင်္ဂလာကိစ္စတွေမှာမင်္ဂလာလူကိုမရွေးချယ်ရွေးချယ်ခြင်းမပြုနိုင်ဘူး။စိတ်မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုမလုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုကိစ္စအောင်မြင်မှုမဖြစ်နိုင်။အောင်မြင်မှုမဖြစ်နိုင်။ဒါကြောင့်မို့လူမှန်နေရာမှန်ဆိုတဲ့စကားကတော့ဥဒ္ဓမမင်္ဂလာတို့တို့မအောင်ရွေးနိုင်ကြလားဆိုတော့တန်မြတ်ဖြစ်เสียရှိလူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုမှလူမနေရမှာရွေးချယ်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကတကယ်အောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုရွေးချယ်မှုဟာအခုမှမဟုတ် ရှေးတုန်းကလည်းပဲဒီလိုပဲရွေးချင်လူသားတွေရှိတယ်တဗျာကလပတ်လုံးလူမနေရမှာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှိကိုရှိတယ်ကြာအဲ့ဒါကိုတပေါင်းတစည်းတွေမြတ်စွာဘုရားလောကကိုညံ့ကြားဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးအမစကားတွေထဲမှာနားထောင်ကြည့်ရအောင်ဥက္ကဋ္ဌိသူရမိတ်ဆန္ဒတိုက်ပြည်တပြိုင်မှာစည်ရေးစည်ရကိစ္စပေါ်လာလို့ရှိရင်သူရတ္တတိနဲ့ပြေဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရတ္တတိဆိုတာရဲတာတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးရဲစံတ္တတိရှိတာတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးအတိညာကလည်းရဲစံတ္တတိရှိတယ်လောကီကံရည်ရလည်းရဲစံတ္တတိရှိတယ်အဲ့ဒီလိုသူရဆိုတဲ့စကားလုံးကပညာလည်းရဲရင်နဲ့လောကုံကံကိုဆောင်ရွက်ပုံလည်းရဲရင်အဲ့ဒီရဲ့ရဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြောက်ရွံ့ခြင်းကိရဲ့တင်းပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးကြီးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောခဲ့တယ်။ဥက္ကဋ္ဌိသူရမိတ်ဆန္ဒဥက္ကဋ္ဌိဆိုတာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာစစ်ပွဲဆိုတာပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့ရန်သူတွေကကျူးကျော်လာလို့ဖြစ်စေမေယအန္တရာယ်တွေကျုံလာတဲ့အခါဝဖြစ်စေအဲ့ဒီကဲမှာတိုက်ပွန်းဝင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာကြံရွေးချယ်ခံထားကြဖြစ်တယ်အလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူရတ္တိရှိမှပြောင်းပြောင်းမြောင်းမြောင်းဆောင်ရနိုင်မှဒီစစ်ပွဲတပွဲဆိုတာအောင်နိုင်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကလူမှန်နေရာမှအနေနဲ့ရွေးချယ်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုသူရတ္တိကိုရှေးခေတ်ရှေးစနစ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တတိရှိတဲ့လူတွေကိုရွေးချယ်တာလက်ကိုလက်မကိုလက်ညိုးလက်ချောင်းလေးတွေကိုအဲ့နဲ့ရိုက်သွင်းပြီးတော့တွန့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရွေးဘူးတကယ်ကိုတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရဲဆိုအဲ့လိုရွေးခဲ့တာမျိုးလည်းရှိတယ်လောကမှာရွေးချင်ရုံနဲ့ကြံ့ကြံ့ခိုင်စွမ်းရည်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစစ်ပွဲစီရစည်ရင်းပွဲမှာရွေးချယ်ရတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ဧကနိကေမှာတော့တတိဆိုရတဲ့တတိကတော့လည်းရှိလို့ရှိရမှာပေါ့တတိဆိုရတဲ့ခင်ဗျလက်နဲ့တွေကိုအသုံးပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရမယ်ဆိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်။သို့တော်လည်းသူရတ္တတိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေမှာကြတော့ကြောက်ထူးတုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စစ်ပွဲတစ်ခုကိုအွန်လိုင်းအောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ချုံမုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေးခေတ်ရှေးစနစ်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲကြုံတဲ့အခါမှာသူရတ္တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ကြရတယ်သူရတ္တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုမန္တိတုအကုတ္တဟလတိုင်းရေးပြည်ရေးကိစ္စတွေမှာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပြီတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုအကုတ္တဟလစကားကိုဘယ်လိုမှပြောစောင့်စည်းတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာပြောတယ်မပြောတဲ့အချိန်မပြောနှုတ်လုံးနဲ့အုတ်အုတ်ချက်ချက်မလုပ်ဘူးအလေးအနက်ညီလေးကိစ္စမဆိုအမျော်အမြင်ကြီးမားစွာဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုတ္တလဆိုတာအားကျဲစွာကျဲပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနှုတ်မဆောင်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကိုကုတ္တလလို့ခေါ်တယ်တရားပြည်ကိစ္စမှာဆွေးနွေးပြီးဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြပြားသွားစေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တည်ငြိမ်မှုရှိရမယ်။တည်ငြိမ်မှုရှိရမယ်။ပြောတဲ့အချိန်ကျမှပြောအောင်မယ်။မပြောတဲ့အချိန်မပြောအောင်။နှုတ်လုံးနဲ့ဒီရှင်းချက်တယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ
1: တိုင်ရင်ဆွေးပြီးပြီဆိုရင်တကယ်အရေးကြီးတာတိုင်ရင်ဒီအကိစ္စဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရွေးချယ်ရမယ်အသိပညာနဲ့ရှိပြီးတော့အမျော်မြင်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနှုတ်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကျိုးလို့ဆိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေကပြင်ပမှာပေါက်ကျသွားတယ်ပေါက်ကျသွားလို့ရှင်ပျက်စီးသွားကိုလုံးဝမဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာဒါမှခုခေတ်တော့ credential ဆိုပြီးတော့ရှုပ်ဝဲထားယုံကြည်စိတ်ချပြောကြတယ် top secret ဆိုအဲ့တော့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံခြုံစိတ်ချပြီးတော့မိမိရဲ့အတိုင်ပင်မှုတွေမပေါက်ကြားစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလူရှက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒါဒုတိယအချက်တည်းလက်ဆော့ပြဟောခဲ့တတိယအချက်ကတော့ပေါ်ပေါ်ပါပါပါပြီးရင်စာအနာပနမေစာကောင်းတောက်ဖွဲ့ပေါ်များလာတဲ့အခါတုံ့ပုံစာဝဲတောက်ဖွဲ့တွေပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိလာတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့လေလေးချောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခင်မင်းရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ အတူတကွာစားကြမယ်တောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့စားကောင်းနေတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့စားကောင်းတော့ဖွဲ့တွေရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်မင်းရင်းနေသူတွေဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသူဆိုအဲ့နောက်ဆုံးအချက်တစ်ခုကတော့ပါတော့အထေစာတေစာပန္ဒိတံကိစ္စတခုပေါ်ပေါက်လာပြီနည်းနည်းတဲ့အဆုံးဖြတ်တခုအကြံဉာဏ်ထုတ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုအကြောင်းကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပညာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာပညာရှိမှခက်ခဲနေနေတဲ့အရာတွေကိုအမြော်မြင်နဲ့စဉ်းမြင်တိုင်းထွားပြီးဆုံးဖြတ်တယ်အမှန်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအထေဇာတိစပန္နိတံအထေလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမယ်အကြောင်းကိစ္စတွေဇာတိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာပန္နိတံပညာရှိကိုအစံတည်းလိုရှိကြတယ်ဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တမအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွာမရှိကြဘူးအဲ့တော့လောကမှာလူမှန်နေရာမှာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီလိုလေးမျိုးခွဲခြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာတာဟာအကြောင်းတစ်ခုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားလာတာဖြစ်တယ်နော်ငါးငါးစက်တွေဟောကြားတာဟာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုကိုအရင်ပြုပြီးတော့ဟောကြားတာပြောဆိုစရာအကြောင်းပိစတ်တစ်ခုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဟောကြားတာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာမှတ်သားဖို့အချက်ကလေးနှစ်ချက်ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဇာတကဒေဝနာတော်တွေမှာနိတိဆိုတဲ့ guideline ကိုပေးတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစူးစီးပြီးတော့နောင်လာနောက်သားတွေအားလုံးဒီလိုကိစ္စပေါ်လာလို့ရှင်မှတ်သားနိုင်အောင်လို့ဆုံးမစကားအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်နော်။ဒါတွေကမြတ်တမအရေးပါတဲ့ဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေပဲဖြစ်တယ်။ဘဝကြီးရှောင်းလန်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေမြတ်တမအရေးကြီးတယ်။ဘဝဆိုတာမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်တွေ့ကြရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်တွေ့ရမယ့်ချက်တွေဖြစ်ရှင်းဆုံးပြတ်နိုင်ဖို့လူမှန်နေရာမှန်လိုအပ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီနိတိလို့ခေါ်တဲ့ guideline ပေးထားတာဘာကြောင့်လဲ။အကြောင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြည်စီဝံအကြောင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချက်။တာဝတိမျိုးကိုအဆိုးနေတဲ့ပတိနိတိကောသလမင်းကြီးဆိုရှိတယ်။အဲ့ဒီပတိနိတိကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့လည်းယင်းရဲ့တတူရွယ်တူလည်းဖြစ်တယ်။ မြတ်စွာဘုရားနဲ့တတ်တူရွယ်တူပဲအဲ့ဒီဘုရင်ကြီးကတရက်တော့ဘုရင်ဆိုတာနော်ဇမယံကမြို့ပြင်မှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုထွက်ပြီးတော့စိတ်လုံးကိုလို့နေလေးရှိကြတယ်အလုံးပင်မမှုတွေကြောင့်မလို့စိတ်လုံးကိုလို့ထွက်ပြီးတော့နေတဲ့အခါတိုင်းပြည်ကိစ္စဆောင်ရွက်ရင်းကနေပြီးတော့စိတ်လုံးကိုလို့ပြင်ထွက်ပြီအပြင်ထွက်ဖို့ဘုရင်ကြီးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရင်ကြီးနေပဲလျာဆိုတာလုံယုံရေးတွေလုပ်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒါကိုပဲစာပေမှာဥယျာဉ်ကိုတုံးတင်တယ်လို့ဆိုတာလုံယုံရေးလုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ခုခေတ်တော့အန္တရာယ်တွေမများဘူးပေါ့နော်ခုခေတ်ကတော့ပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်တွေများလာအဝေးကနေပြီးတော့လှမ်းထုတာတွေကများလာနော် remote control ဆိုတာတွေရှိလာတဲ့အခါကျလုံကြုံရေးတွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာဟိုရှိခစ်တုန်းကတော့အဲ့လောက်မဟုတ်အဝေးကလှမ်းပြစ်တာများလာပဲရှိတယ်နော်လာလန်တို့များလို့အဲ့လောက်ပဲရှိတာအဲကနေ့ခစ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်တွေများလာတဲ့အခါဘယင်းသွားမဲ့နေရာဆိုတော့လုံကြုံရေးကိုကြီးကျယ်ထပ်ထပ်ချပြီးလို့စစ်ချရပြီးဆိုမှသွားလို့ရှိကြအဲ့လိုဥယျံကိုလုံးလုံးကြီးတွေသွားပြီးတော့စစ်စင်းတဲ့အခါမှာဥယျာဉ်ထဲမှာဘယ်သူရောက်နေတယ်လဲလို့ဆိုရင်တစ်တပင်အောက်မှာရသဗျာထိုင်နေတာသွားတွေ့ကြအဲသွားတွေ့တော့ဥယျာဉ်ကတန်ရှင်းကြီးတွေလုံးလုံးကြီးတွေလုံးပြီးတော့ရသဗျာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဘုရင်ကြီးစီတရင်ပို့အေးတရင်ပို့တဲ့အခါမှာဘုရင်ကြီးကဟာကြတယ်ဥယျာဉ်ထွက်ရင်းမယ်ရသော်ရားနဲ့လည်းတွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့သူဥယျာဉ်ထွက်မဲ့အစီအစဉ်တိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်သို့တော်ဘုရင်ကြီးမရောက်ခင်အရင်ရောက်နေနေတာရသော်ရားကိုကိုယ်ကိုစိတ်ကတည်းဥပဒကတူကဘုရင်မရောက်ခင်ရသော်ရားနဲ့မှရောက်နေနေတာတော့တွေ့ဘုရင်ဆိုတဲ့မျိုးကလူစင်းတယောက်ကိုမြင်လိုက်လို့ရှင်တန်မြတ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာလူကောင်းမဟုတ်ကလားအနေပြုမဲ့လူများဖြစ်နေမလားဆိုရင်စဉ်းစားလေးရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားနာမထိုင်နေတဲ့လူတယောက်ကိုရုတ်တရက်ဘုရားဘက်ကိုလာလိုက်တာမြင်လိုက်တဲ့အခါကျသူစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတော့သွားတယ်ဒီလူဟာလူကောင်းမဟုတ်ကလားသူအန္တရာယ်ပြုတဲ့လူပြန်ဖြစ်နေမလားဆိုအတွေးလေးဝင်လာနောက်တစ်ခါသူကဆက်တွေးလို့ဆိုအော်ဖရာနာမထိုင်တယ်ဆိုတော့လူဆိုးလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲဆိုဖရာနာမရောက်နေတယ်ဆိုလူတော်သူကောင်းတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးစိတ်အားတင်းပြီးတော့ဝင်လာအဲ့ဒီရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူတုံးလို့ဆိုတော့လဲဆိုဖရာရဲ့တပည့်တော်ကနေတယ်မှာဒီဥပဒကနေတယ်မယ်နာမည်ကြီးတယ်ရသော်ဘုရားဟောတာတရားဓမ္မတွေတော်တော်များများသိရှိတယ်အမြဲတမ်းခရီးသွားရင်ထီးဆောင်နေရှိတယ်သတ္တပါဠိလို့ဆိုရယ်ဥပဒကတရားဖြစ်တယ်ဥပဒကတရားဖြစ်အဲ့ဒီမှာဘုရင်ကြီးကဝင်လာတဲ့အခါမှာထုံတန်းစင်လာအရာဆိုလို့ရှိဘုရင်ဆိုတာတိုင်းပြည်မှာအကြီးကဲကိုအကြီးကဲဆိုတော့တမန်အယတားတယောက်ပါဘယင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခီးဥကျိုဆိုရတယ်တော်ခီးဥကျိုဆိုတာဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဆက်တပ်ပါလေးဆိုတဲ့ဥပဒကဘယင်ဟိုထပ်ပြီးခီးဥကျိုမဆုံးဘူးဖျားနာမှာပဲဒီတိုင်းပဲထိုင်းနေလိုက်တယ်ဘာချောင်းလဲအဲ့ဒါတတိထားစရာတော့ကောင်းနော်ဘာချောင်းလဲလို့ဆိုရင်သူအတွေ့ရပါတော့ဆိုဖျားလောက်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအကယ်၍သာဘယင်လာလို့ထပ်ပြီးခီးဥကျိုဆိုမယ်ဆိုရင်ဖျားကိုမလေးစားရရောက်တယ်အဲ့တော့ဖျားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဘယင်ကိုလေးစားမှုမပြုသူစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတယ်ဘယင်ကငါ့ကိုမကြိုက်လို့တတ်ချင်တတ်ပဲရှိဘယင်ကိုထမကြိုးစားတာမလေးစားလို့မဟုတ်ဘူးဘယင်နဲ့လေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်အနည်းမှထိုင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ထပြီးတော့မကြိုးစို့ဘူးလေဒါဟာ လူရင်ကြီးတို့ရဲ့ထုံတမ်းစင်လာတခုပဲ။ဂျာနေဘုရားလည်းနားလေရတယ်။အဲ့တော့ဒီကျင့်ဖို့ကလူကျင့်ရဲ့ကျင့်ဖို့ဖြစ်ကျင့်ဖို့တည်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားလောက်မကြည့်ဘူး။ဘုရားလောက်လေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ထားပြီးတော့ခေယုကျိုးဆိုးစရာမလိုဘူး။အဲ့လိုအတွေးမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့တွေးပြီးထိုင်းနေလိုက်တယ်။သို့သောမကျေနပ်တာကဘယ်ရင်တူလာတာကိုထပ်ပြီးခူးချူမဆိုးကောင်းလားလို့ဆိုပြီးတော့လူဆိုတာမကျေနပ်လို့ရှင်တိတာရသော်ဘုရားကလည်းအလွန်အကင်းပါတာတော့ဟိုဘုရားမို့တိတယ်လို့တည်းဒီလိုကြီးလည်းမပြောဖြတ်လက်တယ်ရသော်ဘုရားကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်ကြီးမျက်နှာပြက်တာကိုရသော်ဘုရားကဲခတ်လိုက်တယ်ကဲခတ်လိုက်ကြတဲ့အခါသူ့ကိုထမကြုံဆိုလို့ဒီဥပါဒကဒါရကံပေါ်မှာဟိုမကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်နေတယ်ဆိုတာမျက်နှာမှာပေါ်လာ။အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသစ္စာဘုရားကချက်ချင်းပဲမိတ်ဆက်ပေးလိုက်။ဘုရင်ကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်။ရှင်မင်းကြီးဟောဒီတက္ကာကဥပါဒကသမန္တုမဟုတ်ဘူး။ပိဋကတ်၃ပုံဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှတရားလူတရားမြတ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေနဲ့တရားဓမ္မကိုလွန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အနာဂတ်အဆင့်ရောက်နေတဲ့ဥပဒကတူဖြစ်တယ်လို့ဆို။ဘယ်လိုစိတ်ပြေအောင်မြတ်စွာဘုရားမိတ်ဆက်ပေးလဲ။လောကမှာဒီမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဟာလည်းတဝုနဲ့တဝုမှာမေတ္တာတက်ရောက်မှုဖြစ်စေအောင်မိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘယ်ကြီးကိုထမကြိုတာလည်းပဲမှန်တယ်မကြုံလို့ဘုရင်ကြီးကစိတ်ကွက်ထားကြတော့သူကမှားဘာလို့ထကြုံလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာလေးစားမှုမပြုဘဲနဲ့ဘုရင်ပေါ်မှာလေးစားမှုပြုရရောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားဘာသာသူတော်ဝင်ရှင်နေအဲ့ဒီထုံတမ်းစင်လာကိုလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆိုရတော့ဆရာတော်ကြီးတွေတမတော်ကြီးတွေနားမှာစိတ်ကပ်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာကြံနဲ့လာတဲ့လူကိုထပြီးတော့ကြိုးမယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးကိုမလေးစားရောက်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ရနော်မလေးစားရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုသိတဲ့လူမှသိတယ်ဒီစာလမ်းကိုသိရင်တော့အဲ့ဒါသိတယ်ဆိုလိုတာကနောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိစိတ်ကပ်နေတဲ့ဆရာတော်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒီဆရာတော်ကလည်းထမှာပဲကိုလည်းထရမှာအဲ့ဒါဘုရားဒီဆရာတော်လုံးမကြည့်ဘူးနောက်လာတဲ့ကိုတော်ကငဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထကြိုးစုံမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိနဲ့အတူတကွစကားပြောဆိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအလေးပြမှတ်ပြည့်ရရောက်တယ်လေ။အလိုတန်းရှိတဲ့အခါမှာတချို့လူတွေကဖိတ်ကြားထားတဲ့လူတွေမလာမချင်းတမောမောနဲ့လှုပ်နေတတ်တယ်။လာပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးကြားဟောနေလဲထပြီးအဲ့ဒီလူကိုကြိုတက်တယ်။ဒါလဲဓမ္မအာဃာတော်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။တရားမနာဘဲနဲ့နောက်လာမဲ့ဧည့်တွေကိုထပြီးတော့ကြိုလို့ရှိရင်ဒါအာဃာတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတွေသိမ့်မသိကြဘူးပေါ့။သိမ့်မသိဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကမလုံးဝဘူးတဲ့။လူရင်ချင်းမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာတရားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့နောက်လာတဲ့လူဘယ်လိုပဲလာတာဘလို့ပဲရာလူချင်းချင်းသူ့ဘာသူနေရာချိထိုင်နေပဲထပြီးတော့မကြုံနဲ့ကြိုရင်အာဃာတော်ဖြစ်တယ်ဒါကထုံတမ်းစင်တာအရာမတားရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအဲ့နောက်လာတော့ကျင့်တတ်မှကျင့်တတ်မကျင့်တတ်ဘူးဆိုတာတော့သူ့အပိုင်းပဲနော်မကျင့်တတ်တာသူ့အပိုင်းအဲ့တော့အခုလိုပဲကောသရမင်းကြီးကမကျင့်တတ်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကမိတ်ဆက်စကားပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာပြေသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပြေသွားပြီးဒီကိစ္စပြီးသွားမြတ်စွာဘုရားရှိဘယ်ရောက်စိတ်ကပ်ပြီးတော့ကောသရမင်းကြီးကနတ်တော်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကောသရမင်းကြီးရဲ့ချွေးရပြိတ္တမောင်မမိတ်တံပြေတတ်တယ်သူတို့လည်းမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ကိုစိတ်ကပ်ကြတယ်တိုးတော့ ဖခင်ရဲ့လမ်းတော်မှာအမှုထမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာအချိန်မကြီးဖခင်ကြောင်းကိုသွားပြီးတော့တရားနာဖို့စာပေသင်ကြားဖို့ဆိုသူတို့ကခက်ခဲရှိအပြင်းထွက်ဖို့မတမ်းမခက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကဲ့ရဲ့အရာသူတို့ဟာသူတို့ကိုသူတို့စဉ်းစားလာတို့ဟာလူဖြစ်ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးနေတယ်မြတ်စွာဘုရားရှိသွားပြီးတော့လဲတရားနာခြင်းနိုင်မနာလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားရှိကတရားဓမ္မတွေနာယူသင်ကြားခြင်းလည်းမရဘူးတို့ဟာအခွင့်အရေးဆုံးနေတယ်အဲ့တော့တို့ကိုစတင်နေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့လောက်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမှာပဲလို့စိတ်ကူးရပြီဘယင်းကြီးစီတောင်းဆိုကြတင်ပြထားကြတင်ပြထားတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကသူနဲ့တွေ့တော့မှချီးမွမ်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆတ္တပါဠိဆိုတဲ့ဥပဒကတနေ့ကျတော့သူနန်းရင်ပြင်ကနေဖြတ်သွားတာမြင်တော့လူကိုမှတ်မိတယ်လှမ်းခေါ်ခေါ်ခိုင်းတယ်ခေါ်ခိုင်းပြီးတော့မေးတယ်အချင်းနဲ့တင်းကိုအာသစ္စာဗျာကအမေရှိစာပေတက်ကျွမ်းတယ်လို့ပြောတယ်ငါရဲ့နန်းတွင်းမှာလာပြီးတော့မောင်မမိတ်တန်တွေကိုသင်္นานပို့ချပေးနိုင်မလားနော်သင်္นานပို့ချပေးနိုင်တရားတော်ဟာဒီသင်္นานပို့ချပေးနိုင်မလားနန်းတွင်းမှာသင်္นานဖွင့်ရင်တော့ပေါ့ဓမ္မသင်္นานအဲ့လိုတောင်းတဲ့အခါကျတော့ဆရပါဠိဥပဒေကပြောတယ်အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့နန်းတွင်းမှာအမြဲတမ်းဝင်ထွက်ပြီးသင်္นานပို့ချဖို့ဆိုတော့မသင့်တော်ပါဘူးလေ။နန်းတွင်းဆာအလွန်အန္တရာယ်များတယ်နော်။အလွန်အန္တရာယ်များတယ်။မြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေတောင်တတိပေးထားတယ်။နန်းတွင်းဝင်လို့ရှိရင်တတိထားမယ်။အန္တရာယ်အလွန်များဆက်ပြတ်ဖို့ရတဲ့နည်းတွေပေါ့နော်။ဘုရားဆိုတာမထင်မထင်သလိုလုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒါဆရာဗာဠိဥပဒေကအရှင်မင်းကြီးရဲ့ရဟန်းတော်တစ်ပါးဆိုရင်ပုံတင့်တော်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့လူသားတွေလူ့အကြောင်းတွေအနေနဲ့သိအဆင်မပြေပါဘူးဆိုဘုရင်ကြီးကလည်းအဲဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မောင်မမောင်တန်နေမေးတယ်ရသော်ဘုရားရှိကရဟန်းတော်ပါတောင်းမယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သဘောကျကြသလဲဆိုအလောကရှင်အနန္ဒာကိုဆိုပြကြရှင်အနန္ဒာကိုပဲပြန်မှာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ရှင်အနန္ဒာကိုပြင့်တယ်။ရသော်ဘုရားကလည်းခံထားပေးလိုက်တယ်။နန်းတွင်ဝင်ပြီးတော့စာပေသင်ကြားပို့ချပေးတာ။အဲ့ဒီခေတ်ကလေးဓမ္မသင်္ဍန်ဖွင့်လာတယ်နော်။ကိုကဖွင့်လာမဟုတ်ဘူး။သင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနန်းတွင်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒါစာပေသင်ပေးတာရှင်အနန္ဒာ။အဲ့ဒီလိုရှင်အနန္ဒာဟာနေ့စဉ်ကြွပြီးတော့နန်းတွင်ကနန်းတွင်လူနန်းတွင်သားတွေလည်းနေသူတွေစာပေပို့ချပေးတယ်ဓမ္မသင်္นานတွေပို့ချပေးတယ်တည့်ရက်ကျတော့နန်းတွင်းမှာပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာဘယင်းကြီးအသုံးပြုတဲ့ခေါင်းပေါင်းမှာတက်ဆင်တဲ့ပရမညာယရဏပျောက်နော်ပရမညာယရဏပျောက်သွားပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့နန်းတွင်းမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဖန်စီစစ်စစ်လူငယ်တွေထထချာဆိုတော့အလုံးမစိတ်ညစ်ကြတယ်အမေခံနေခဏခဏခေါ်မေးပျောက်နေပျောက်တာဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးပျောက်ဆုံးနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလေစံတင်မှုသွားတဲ့အခါကျတော့အလုံးကမျက်နှာမကောင်းကြဘူးမျက်နှာမကောင်းကြရှန်နနာကကြည့်တာနဲ့သိတယ်အေးဘာဖြစ်နေကြလဲသူတွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းညှို့ညွန့်ငယ်ငယ်တွေဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှောက်တယ်ပြန်ကြီးရဲ့ဒီကောင်းပေါင်းမှာတက်ဆင်တဲ့ပြမပြောက်သွားအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်နန်းတွင်းမှာပြဿနာပေါ်နေတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်တို့လည်းမဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိရလို့ရှင်မအေးကြဘူးခင်ဗျာဆိုတော့ရှင်အန္တနာပြန်ကြီးစီသွားသွားပြီးတော့ပြမရဲ့နာပြောက်တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူရတဲ့နေလန်းကိုပြေးမယ်ဘီရင်ကြီးလုံလားလို့ဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်ရှန္ဒနာစီမံမှာလို့ဆိုလိုတာရှန္ဒနာဒီအမှုကိုသူအပ်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်န เนาะသူစီမံပေးမယ်ပရမယယရနာလည်းပြန်ရစေမယ်တခိုးလည်းမင်းပြစ်မင်းထံမသိအောင်ဝယ်ရောက်ပြီးတော့စီမံပေးမယ်သဘောတော်ဘယ်ရင်ကြီးကိုအကြံပေးတယ်ဒီတဏှာရှိတဲ့လူတွေဒီနန်းတွင်စီးတဲ့နန်းတွင်မှာမှုထမ်းတဲ့လူတွေအားလုံးဒီကောင်းရုံးတဆုပ်စီပဲဖြစ်စေတဲတဆုပ်စီပဲဖြစ်စေယူလာပါစေယူလာပြီးတနေရာမှာပုံခိုင်းမယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာပုံခိုင်းမယ်ခိုးထားတဲ့လူကဘယ်နည်းနဲ့မဆိုအဲ့ချိန်မှာရောထဲ့လာပြီးတော့သူ့လူကိုယ်လူလို့တော့ပြန်ရမယ်ပစ္စည်းရရင်ပြီးရောအဲ့ဒီလိုပထမတည်းရဲ့အဆုလိုက်အဆုလိုက်ခွဲပြီးတော့သဲတွေပုံခိုင်းတယ်ဒါလေးအဲ့ဒီပုံထားတဲ့တေကောက်ရုံးပုံလို့စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါကျပရမယမရတော့ရတိပရမယရမလားရမလားတော့ရှန်နနာနောက်တနည်းသူအကြံပြုလုံလုံချုံချုံကလကာတွေကာပြီးတော့ဒီစေအိုးကြီးကြီးတခုရေအပြည့်ထက်တာအဲ့ဒီတည်းကိုတယောက်ချင်းဝင်ခိုင်းမယ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအပေါ်ယုံတစ်ခုယုံလာပါစေကိုယုံတစ်ခုဝင်လာပါစေအဲ့ဒီလူဟာလာတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့ဒီတည်းကရေဦးတွေကိုရေနိုင်ခိုင်းမယ်လက်နိုင်ခိုင်းလက်နိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိုးနေတဲ့လက်နဲ့ပဲပြန်ထွက်ခိုင်းရှာနာနာရဲ့စိတ်ကူးကတခိုးဟာကြာရှည်ဝတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးသူမှမသိဘူးဆိုရင်သူပြောထက်သွားတယ်ရောက်ပြီအဲ့ဒီလိုစေအိုးကြီးတလုံးကိုရေးပြည့်ထည့်ပြီးဘေးကကလကလေးအကုန်အလုံးကကာပြီးတဲ့အခါမှာတရားဝချင်းတရားချင်းဝင်ပြီးတော့အဲ့ရေအိုးတွေကိုလက်လိုက်ကြစေအိုးကြီးတွေကိုလက်လိုက်အလုံးလူကုန်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ရေတွေကိုတုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဗရမယအိုက်ထည့်ကြနော်တခိုးလေးဖမ်းရမလို့ဘူးတခိုးမိသွားရင်တော့အန္တရာယ်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပရမယယန္နာပြန်ရဖို့အတွက်ရှန္ဒနာကဒီလိုစီမံပေးလိုက်တယ်အားလုံးဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားကြဘီယင်ကြီးကလည်းပစ္စည်းရတော့ကျေတတ်သွားအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကဖြစ်ဖြစ်တခုပြန်ပြီးတော့ပြောတာဒါအဋ္ဌိဇာတိသပန္ဒိတကိစ္စတခုပေါင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကူးညာအမှန်တန်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဘယ်လိုမှမထိခိုက်ပဲနဲ့လူရှင်တဲ့ပစ္စည်းတခုပြန်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့စွန့်ရည်တတ္တိနဲတဲ့စွန့်ရည်တတ္တိမဟုတ်ဘူးအဲဒီစွန့်ရည်တတ္တိမျိုးရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ရှန္ဒနာရဲ့စီမံဆောင်ရွက်တယ်လို့ရှိတော့မှလည်းပဲဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးကြုံမဲ့ဘူးလေဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ဟောတာပါရဏတိပြည်မှာပြမရမင်းကြီးမင်းပြုတဲ့အချိန်မှာအခုလိုဥယျာဉ်ထွက်တဲ့အားလုံးကမိဖုရားမောင်မမိတ္တအကုန်လုံးချမ်းရပြီးတော့ဥယျာဉ်လုပ်ပြီးတော့သူတို့မှလည်းပဲရေကူးကံနေရှိခုခေတ်မှာရေကူးကံရှိတာမဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာဥယျာဉ်ထဲမှာရေကူးကံတည်လောက်တာအဲ့ဒီရေကူးခံထဲမှာရေကူးကြမင်္ဂလာရေခံထဲမှာရေကူးကြရေကူးတော့မယ်ဆိုတော့ဘယင်းရဲ့ဘီဗျာတွေခြံရံတွေသူတို့ဝတ်လာတဲ့တံမိုးကြီးတဲ့ယရနာတွေသူတို့အဝစားတွေလဲပြီးတော့အဲ့ဒီယရနာတွေကိုအဝစားပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ထားလိုက်တာအဆောင်တယောက်ထားတာအဲ့ဒီလိုရေဆင်းပြီးတော့ရေချိုးကြတဲ့ရေကစားနေကြတဲ့အချိန်လေးမှာမိဖုရားကြီးရဲ့လက်ထဲမှာဆွဲတဲ့ဒီပလဲကုံကြီးလေဆွဲပလဲကုံကြီးပျောက်သွားအဲ့ဒီအချိန်မှာဘလို့ပျောက်သွားတာတော့ဆိုတော့အဲ့နာမှာစောင့်နေတဲ့အဆောင်ချထားတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့လေမိဖုရားကြီးရဲ့တောင်းဝတရားကိုဆောင်ရွက်ရတဲ့အမျိုးသမီးက ဟိုမိဖုရားရဲ့ရေချိုးနေတဲ့အချိန်မှာသူကအိတ်ချင်တော့ငိုက်ပါငိုက်သွားပြီးတော့သူအိတ်မိကနေပျော်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကြည့်နေတယ်ဘယ်လိုများလုံးနေပလဲလုံးပလဲဒီလီတာလီရွေးတစားပလဲကုန်းကြီးကပျောက်သွားရောက်တော့မှသိအဲ့ဒီမှာမိုးရွာလာလိုက်အောင်ကြည့်လိုက်တော့မရှိဘူးဟာပြဿနာတက်ပြီကြံရမရဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့လူဆိုတာကိုယ်တော့အောင်ရုံးတဲ့သဘောရှိအဲ့ဒီချိန်မှာအတန်းတော်အောင်လိုက်တာနော်ဘယ်လိုလုပ်တခိုးတခိုးတခိုးခိုးသွားပြီလဲဆိုပြီး

0: ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူမခိုးပါဘူးလို့ပြောရင်အဲ့ဒီနားထဲအသက်ထွက်သွားမှာလေအဲ့ဒီကျတော့တကောကလည်းအသိဉာဏ်တော့ရှိတာမင်းခိုးရလားမင်းခိုးရလားဆိုဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခိုးပါဘယ်မှာလဲအဲ့ဒီပလဲတထေးကြီးကိုပေးလိုက်ရတထေးစီရောက်သွားမြန်လိုက်တာသူခိုးတာတထေးကိုလည်းလွှဲကပိုင်းတိုက်ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်ပဲနော်နိုင်တဲ့လူစီမရှိတော့ဘူးဖြစ်စီနောက်တစ်ယောက်စီရောက်သွားနောက်တစ်ယောက်စီပြောင်းသွားအဲ့ဒါလည်းပဲတကူကတထေးကြီးကခိုင်းလို့ကျွန်တော်လုံးလိုက်တာတထေးကြီးပြေးလိုက်ပါပြီ။ဖမ်းဟာဒီတထေးဆိုလိုက်ပါ။ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါကျဒီလူစီကပလဲတွေရသလားပလဲကုန်ရသလားလို့ဆိုတထေးကြီးကလည်းစဉ်းစားလိုက်တော့မရဘူးပြောရင်တော့ငါနာတော့မှာပဲအဲ့တော့ရပါတယ်။ပရောဟိတ်ကြီးကတောင်းလို့ပြေးလိုက်ပါလား။ပြေပြေရဲ့အကြံပေးမင်းဆရာစီရောက်ပါမင်းဆရာကြီးရောဟာဖမ်းဟာပရောဟိတ်ပန်းပြီးတော့တတိယစီကပလဲကုန်ရလာလို့ဆိုသူကလည်းစဉ်းစားလိုက်တယ်ရပါတယ်လက်ဆောင်အနေနဲ့စောင်းသမားကိုပေးလိုက်တယ်ပေါ့စောင်းသမားကိုပေးလိုက်ပါဒါပြန်စောင်းသမားခေါ်ဖမ်းဖမ်းတဲ့အခါကျတော့စောင်းသမားမင်းပရောဟိတ်ကြီးကပလဲတွေရပလဲကုန်ရသလားဆိုရပါတယ်အဲ့ပလဲကုန်ကပလဲကုန်ကိုကျွန်တော်ကခင်မင်းရင်းနှီးမှုနဲ့ပြည်တစားမပေးလိုက်ပါဘူးဟောသူတို့မြို့မှာနာမည်ကြီးနာမည်ကြီးပြောတော့စိတ်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်ဟောကဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲဟိုလူဖမ်းဒီလူဖမ်းနဲ့ဟိုလွှဲပေးလိုက်ဒီလူလွှဲပေးလိုက်နဲ့အချိန်ကမိုးချုပ်သွားတယ်မိုးချုပ်သွားတဲ့ကဲလက်ဖြင့်အားကြမ်းဒီအမှုစစ်အလုံးဖန်ထောင်တဲ့ချက်ချုပ်ထဲထည့်ထားလိုက်အဲ့ဒီမှုခင်ပေါ်တဲ့ခါမှာဘယင်ရဲ့ပညာရှိပညာရှိအမတ်ကစဉ်းစားတယ်တလောက်လုံယုံကြီးချထားတဲ့ထဲကပျောက်တယ်ဒီတောသားခိုးတာတော့ဖြစ်နေသူကဥယျာဉ်ထဲတော့မဝင်နိုင်ဘူး။သူခိုးရမဖြစ်နိုင်ဘူး။စဉ်းစားတယ်။ဘယင်ကြီးစီသွားပြီးတော့ဒီမှုကိုသူအပ်ပါ။သူဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်။ဘယင်ကြီးကကဲအပ်တယ်ဆို။အဲ့ဒီပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်သူ့လူတွေကိုနားထောင်ခိုင်းနေသေးချာအမိန်ပေးပြီးတော့ကဲဒီလူတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရအောင်တနေရာထဲမှာစုပြီးချုပ်တယောက်စီခွဲမထားနဲ့အားလုံးတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်စကားပြောကြလိမ့်မယ်အဲ့စကားပြောပြီဆိုတော့မင်းတို့ဒေချာနားထောင်ဘာတွေပြောကြတယ်လဲဆိုလူ9ယောက်ကိုစုထားလိုက်တယ်ဖမ်းထားတဲ့လူ9ယောက်ကိုစုထားပြီးတော့ဘေးကနေပြီးတော့ချောင်းပြီးတော့နားထောင်လို့ရတဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးစုထားစုထားလိုက်တဲ့အခါတထေးကြီးကစပြီးတော့ပြောတယ်ဟေ့ကောင်တော်လားမင်းငါလည်းဘယ်တော့တွေ့ဘူးလို့မင်းငါတိတော့မသိဘူးမင်းဘယ်လိုလုပ်ငါ့ကိုပြဲရယ်ငါပေးတယ်လို့မင်းပြောရတာတော့ဆိုတထင်းမင်းနဲ့ဥသုံးကျင်ချပြီးတော့ဟိုကကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါနဲ့တထင်းမင်းကြီးမကဲကျွန်တော်တည်တော့မှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့တထင်းမင်းကြီးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လွတ်ရလို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးမိတာကဲကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါနဲ့တထေးမင်းကြီးအားကိုးပါတယ်လို့ပြောလိုက်တာအဲဒီမှာပရောဟိတ်ကပြောတယ်တထေးဆိုသူလုံးမကြီးဝင်နဲ့ငါအဟုတ်မတိုးလို့ပြောရတဲ့နာတော့ဆိုပရောဟိတ်ကလည်းတထေးကြီးကိုဆိုးပြန်တယ်အဲဒီတော့စောင်းသမားကလည်းထားလိုက်ပြီးတော့မင်းဆရာလုံနေပြီးတော့တထေးကြီးကလည်းမရပါနဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်ပေးတယ်ပြောပြန်တာတော့ဥပကွာပရောဟိတ်ကြီးကပြောတယ်တထေးကြီးတထေးကြီးပါတယ်ဆိုလို့ရှင်ဩပရောဟိတ်တထေးကြီးကပြောလိုက်တယ်ပရောဟိတ်ဆရာကြီးတဲ့စိတ်ဆိုးပါနဲ့ဆရာကြီးနဲ့တိုင်မြင်ပူအားရှိတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးဆွဲထည့်တော့ဒီလူကဒါမှတော့ပါဆိုဆွဲထည့်လိုက်တာပါတဲ့ဆိုတော့စောင်းမမကလည်း မရှိမဆိုင်ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်လည်းမရပါနဲ့ဘာလို့ရတယ်လို့ပြောရတာတော့ဆိုတို့တွေအချုပ်ကြလို့ရှင်မင်းပါတော့ပြင်းပြင်းရပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါမင်းကိုထက်လိုက်တော့စိတ်မရှိပါနဲ့အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ပြည့်တစားမားကလည်းတည်ချင်းစိုးပေါ့ဘာမဆိုင်ဘာမှလည်းမပေးပဲနဲ့သူဘာလို့ဆွဲထည့်တာတော့ဆိုအေးမင်းရှိမှစိုးစိုးပြင်းပြင်းဖြစ်မှာပေါ့တို့ထောင်ထဲမှာဆိုပြည့်ရည်ကြီးဖြစ်နေပါစေလို့အဲ့ဒါဆွဲထည့်ရလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောမယ်နော်အဲ့ဒီအတန်လေးတို့အချင်းချင်းပြောတဲ့အတန်လေးကိုပညာရှိကနားထောင်ခိုင်းထားတဲ့လူတွေကအကုန်မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ပညာရှိစီစဉ်းခံစဉ်းခံတော့ပညာရှိကသိတယ်ဒီလူတွေခိုးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီပလဲကုန်ပြတ်သွားတဲ့ပြဿနာဘာကြောင့်ပြောင်းတလို့လူညွေးတွေထပ်ထပ်ချထားတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ပြောက်တယ်ဆိုတာလူခိုးတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဥယျာဉ်ထဲမှာမြောက်တယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဆောင်မိန်းမကနိုင်နေတဲ့အချိန်လေးမှာမြောက်တကောင်ကဝင်ဆွဲသွားတာပဲဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီအမှုကသူကတတ်တွေးလိုက်တာပေါ့နော်။တကယ်ကတော့ဒီဝဆတ်တန်ကြာတွေကိုချွတ်ချွတ်ပြီးတော့အဝတ်ပေါ်ပုံနေတာကိုတစ်ပင်ကွာကြားကထိုင်ကြည့်နေတဲ့မြောက်မအကုန်မြင်နေတယ်။အကုန်မြင်နေတော့မိဖုရားကြီးရဲ့လက်ထဲကနေပြီးတော့ဖြုတ်တာသူကြည့်ဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပလဲကုန်းကြီးကိုအဝတ်ပေါ်တင်ပြီးတော့ထားခဲ့တာသူကကြည့်နေတယ်အตาလေးချောင်းနေတယ်ဟိုစောင့်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေငိုက်ရောဖြတ်ခနဲ့ပြေးလာပြီးတော့အဲ့ဒီပလဲကုန်းကိုလစ်သွားတာမြောက်ခိုးသွားတာနော်အဲ့ဒါကိုပညာရှိကသူစဉ်းစားညံ့နေသိလိုက်ဥယျာဉ်ထဲမှာမြောက်တယ်လွန်များတယ်ဒါမြောက်ယူရလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးဘာလုပ်လဲလို့ဆိုတော့ကျိုးနဲ့ချစ်ပြီးတော့ပလဲကုန်းလေးတွေတရံအာလုံးမြောက်တွေကိုဖမ်းပြီးတော့ဝတ်ဆင်ပေးလိုက်အဲ့ဒီလိုဝတ်ဆင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမြောက်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းအလွန်ကြွားဆောင်ကြွားဆောင်လုပ်တတ်တဲ့ကောင်ပေါ့နော်လူကလည်းအမတန်အတုခိုးတယ်အတုခိုးတယ်အဲ့တော့လူတွေကမြောက်တွေသဘောကျအောင်ဝှစ်င်ပြပြီးတော့မြောက်တွေရဲ့လက်ရင်းကိုအဲ့ဒီပလဲကုန်းလေးတွေလိုခြေလုံးလေးတွေခြေပေးလိုက်တဲ့အခါကျမြောက်တွေကပျော်ပြီးတော့ဟိုဘင်းအဒီဘင်းကုန်းနဲ့ပျော်တဲ့အခါခုနကတော့တကယ်ခိုးသွားတဲ့မြောက်မကပလဲကုန်းလေးကိုသူကတစ်ခေါင်းထဲမှာဖွက်ထားပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေသူကလူသိမ်းမှလည်းကြောက်တယ်သူကအားလုံးကြံတဲ့မြောက်တွေကဒီဆွဲတန်းကားလေးတွေနဲ့ကိုယ်ပင်ကူဒီပင်ကူလုံးနေတဲ့အခါကျတော့နင်တို့ရင်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးငါလည်းရှိပါတယ်ဆိုထုတ်ဆက်အဲ့ဒီကျတော့မြောက်ရဲ့လက်ပင်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဆွဲတယ်ဒီအချိန်မှာစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီမြောက်ကိုဝိုင်းဖမ်းပြီးတော့ပြည့်စီရပလဲကုန်းကိုပြန်ယူလိုက်တာဒါပလဲကုန်းပြန်ရတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောတာအဋ္ဌေဇာတေသပန္ဒိတအကြောင်းကိစ္စလေးလေးနက်နက်ဆင်ရင်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ့်နေရာမှာလေအမြော်မြင်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပညာရှိဟာအလိုရှိအပ်သူဖြစ်ပါတယ်သူရှင်းလင်းလိုက်တဲ့ဖြင့်ဘယ်သူမှပြစ်ထန်မကြအလုံးအဖြေမှန်ထွက်လာပြီးတော့မိဖုရားကြီးရဲ့ပလဲကုန်းလေးပြန်ပြီးတော့ရရှိတယ်အကောင်းပဂရီတိုင်းပြန်ရတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းမြောက်ဆိုတဲ့သရဝါကအကုန်ဒီလူလုံးတွေကိုကွန်လိုက်လုတ်တတ်တယ်ကြည်နေတတ်တယ်သူတို့ဒါကြောင့်မို့ရှင်တော်ကပုံမြင်လေးတစ်ခုရှိတယ်ပုံမြင်လေးတစ်ခုမှာတပည့်အောင်မှာဆက်တာတဲ့တယောက်ကသူ့ရဲ့ဒီမုတ်စိတ်ပြုပြင်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးယူလာပြီးတော့မုတ်စိတ်ပြုပြင်ရင်လည်းပုံပေါ်တွေကိုပြုပြင်ပြီးမြောက်တွေကကြည်သူချထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဖြက်စီးပြစ်တယ်ဖြက်စီးပြစ်တော့တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီဆတ်တာတွေကမလုတ်တော့ဆိုတဲ့အခါဒီမြောက်တွေတော့တိရောက်တော့ဆိုပြီးကလေးစားအချိန်လို့ နောက်ရကြတော့မြောက်တိချိန်နေတဲ့အချိန်မှာတင်တော့တဲ့သူ့လည်းပင်ကိုသူရှက်ပြီးတော့လှိပြအဲ့ဒါမြောက်တော့ဘောင်ချိန်ချိန်နေအဲ့တင်တော့ကိုသူချထားခဲ့ပြီတနေ့ရသွားတဲ့အခါကျတော့ပြန်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီမြောက်ဆက်ပြတ်ပြီးသိနေတာတွေ့တာအဲ့ဒီတင်တော့ချလာတဲ့အခါအဲ့ဒီတင်တော့နဲ့ပဲသူ့လည်းပင်သူလှိတာအဟုတ်လှိလိုက်တာအဟုတ်လှိလိုက်တော့မြောက်တော့ဆက်ပြတ်ပြီးတော့သိတယ်ဆိုအဲ့ဒီပုံမြင်လေးကိုဖတ်ရဘူးအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ် 100 story ဆိုတဲ့အထဲမှာပါအဲ့တော့မြောက်တိကအတူယူပြီးတော့လုတ်တက်တယ်ဆိုတာမြတ်တမထူချာအခုဒီဇာလမ်းမှာလည်းပဲပလဲပဲပျောက်သွားတာဟာမြောက်တော့ခိုးယူသွားခြင်းတာဖြစ်တာပညာနဲ့ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့အခါမှာအာလုံးဟန်တက်သွားအလုံးမြောက်စီကပလဲတွေရတဲ့အခါကျတော့မှဘုရင်ကြီးစီကိုရှင်းပြတယ်ရှင်မင်းကြီးဒီပလဲတွေဟာဒီလူတွေခိုးတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့အပြစ်မရှိပါဘူးတကယ်ခိုးသွားတာမြောက်ခိုးသွားတာဖြစ်ပါလေဆိုတော့ဘုရင်ကြီးစီတန်တော်တင်တော့အလုံးဟာဒီတန်တော်ဖြစ်ကြဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအတိတ်ကဖြစ်ပြခဲ့တဲ့ဇာလန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်တော်ကလည်းဒီလိုပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုလိုပဲဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့ဘုသူ့ဘာမထိခိုက်အောင်လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအမှုမှန်ပေါ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသစ္စာဘုရားဟောပြောဆုံးမခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတိအနေနဲ့ဥက္ကဋ္ဌိသူရမေဆန္တိစေဘောလိုပဲကျုံးလာလို့ရှိရင်သူရတ္တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလိုရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်မန္တိတုအကုတုဟလံတိုင်းမင်းဆွေးနွေးရမယ်အရေးကိစ္စမျိုးရှိလို့ရှိရင်နှုတ်လုံးပြီးတော့စွာကြဲစွာကြဲမလုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဆောင်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ပြီးရင်စအာနာပါနမိစဝေတောက်ွယ်တွေပြည့်စုံတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။အထေဇာတိစပဏိတံလေးနှစ်တည်းစဉ်းစားရမယ်အကြောင်းကိစ္စတခုပေါ်လာလို့ရှိရင်တကယ်ပညာနဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားရစဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိလို့ရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုအဆိုအမိန့်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလူမှန်နေရာမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တအပေါင်းတို့ပညာရှိဆိုတဲ့မှာနော်အများပေါ်မှာအန္တရာယ်မကြရအောင်အလုံးကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသားတကယ်ပညာရှိလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါလေပညာရှိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလောကကြီးမှာဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပညာကင်းမဲ့တဲ့ဘာလာတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာသာဖြစ်တယ်ပညာရှိတဲ့ပဏ္ဍိတဆိုတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်လောကကြီးမှာကြုံရတာမရှိဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမတဲ့အတိုင်းမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်မိမိတို့ဘဝမှာလည်းပဲပညာရှိတဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ရပါစေဘုန်းတည
1: ်းဒါနာဖေးကြရသမန္တာသကဝါလေသူအတ္တရာကိစ္ဆန္တုဒေဝတာသတ္တမမုနိရာဇသသုဏ္ဏတုတကမောကတံဓမ္မသဝနာကာလောယံဗဒန္တာဓမ္မသဝနာကာလောယံဗဒန္တာဓမ္မသဝနာကာလောယံဗဒန္တာ

0: သာရဟတော်လူမင်းနှမင်းမြမမင်းတို့၏ဝဆင်းကိုရောဘုသောအထုကိုခံတော်မူတိုက်ပေထသောတမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တဉာရံတရားငါးပါးနှင့်တကွာခတ်သိမ်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုတ္တယမုညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်ထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပိထသောတဏ္ဍဘဂဝတော်ဘုံတော်၆ဆုံးတကူကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပိထသောဘုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစัจ java ဝလာကဗာမြေမူဖြံဖြံကျိုးမြတ်တကူတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပိထသောကျေတုတော်ရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပိတော်သည်မြန်ဘုရားတပိတော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒလိပုရံလက်ကြောင်းဖြင့်ကြည်ုံညှို့ခိုက်အာယုံဆိုင်၍ဘုတိုင်ညိုချိုးလွန်မြတ်နှုတ်လျက်ယူသေးစွာရှ िख ိုးရောပါဤမြတ်စွာဘုရားသစ္စာဆိုပြီးမေတ္တာပို့ကြရအောင်တပုရိသတ
1: ပုရိ
0: သတကြိမ်မြတ
1: ကြိမ်မြ
0: တွေကဆောင်းလျှောက်သည
1: ်တွေကဆောင်းလျှောက်သည်
0: သူယုံမာက
1: သူယုံမာက
0: အကြိမ်မြတ

သမီဟောတိတမဂမသာနန္တင်ဂတိပါဠိဒိနာသဗ္ဗိဘဟုတင်ဂမောဣတိနာတိသေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိသူရောကောင်းတို့နှင့်တကိန်ဒေဝတကိန်ဧဝတခြင်းတစ်ခါလောက်သာလျှင်တင်ဂမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်သာထုကောင်းမြတ်လှပါပေ၏သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တစ်ချိန်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်ဆောင်းလျှောက်၍နေပါပေ၏အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကျိန်များစွာတင်ဂမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရာချင်းသည်နာပါဠိတိမဆောင်းလျှောက်နိုင်ပါကြေဟေတ္တနာတိသေနာဤတစ္ဆာတကားကြောင့်သောဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွအလုံးလူနာပြမသတ္တဝါတွေအလုံးဘေးရန်ကင်းကွာ

ဒိနာပါပိယောဧတနာတိသေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူတော်ကောင်းတို့နှင့်နာလျင်တမသေထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တန်တော်ဝန်တူသွားတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူတော်ကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍အညာယမိမိစိတ်မှကောင်းသောအာထုတ်၍သိသည်ရှိသောတေယောမြင့်မြတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ပါပိယောယုံမာသည်နာဟောတိမဖြစ်ပါပေဧတနာသေစေနာဤသစ္စာစကားချောက်သုဝတိဟောတုဒီလိုနဲ့တကွလူနဲ့ပြမသတ္တဝါတွေအားလုံးဘေးရန်ကင်းကွာကြမှာချမ်းသာကြပါစေကုန်တည်း

0: ိမြင်ညာ
1: ဝတ္တရာ
0: ကင်းပြတ်တိသစ္စာစကားမြတ်တရား

တဗ္ဗဒုက္ခပမုစ္ဆတိဟေတနာသေစေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗေရေဝသူတော်ကောင်းတို့နှင့်နာလျင်တမသေထပေါင်းဖော်ရ၏။တဗ္ဗေသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တန်တဝန်အတူသွားဒုလာဒုစာဒုနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရ၏။တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူတော်ကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍ဣညာယအရဟတဖို့ဘောတိမြင်နေရှိသောတဗ္ဗဒုက္ခလုံးစုံသောဝဆင်းရဲ့ပေဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမုစ္ဆတိကျင်လို့ရပါပေ။ဣတနာသေစေနဤသစ္စာစကားချော့သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နဲ့တကွာလူနာမြတ်မသတ္တဝါတွေအားလုံး

သောတရိရံပိစရံဥပေတိသတ္တင်္စဓမ္မောနာသရံဥပေတိတန္တာဟဝေတ္ဖိပဝေတယံတိဟေတနာသေစေနသုဝတိဟောတုသူစိတ်ဓာအလွန်တရားဆံကျဲစွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထာမင်းစီယထာတို့သည်ဇီရန်တိဆွေးမြေ့ယိုရင်အိုမင်းညာယလေကုန်ဤအထောထုမတပါသရီရံပိသူသူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲစရံဆွေးမြေယိုရင်းအိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကာယောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္ထမင်းစသူတော်ကောင်းတရားဒီကစရံဆွေးမြေယိုရင်းအိုမင်းညင်းတို့နဥပေတိဘေသောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေတတ္တမထိုကြောင့်တန်တာဖျားစာမြလှတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်ဆေဘဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟူသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံဒီနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူရလေကုန်၏ဟေတေနတိသေနဤတစ္ဆာတကားချောသုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွလူနတ်မြတ်သတ္တဝါအလုံး

သမုဒ္ဒတာတရာဟုဒူရေတတော်ဟွေဒူရတရံဝဒန္တိတတင်္ဆဓမ္မောအတတင်္ဆရာဇဧတေနသေစေနသုဝတိဟောတုနပင်္ဆကောင်းရင်ဒီလည်းပဲဒူရေမြေကြီးမှဝေကွာလှပါပေပထဝီဆမြေကြီးဒီလည်းပဲဒူရေကောင်းရင်မှဝေကွာလှပါပေသမုဒ္ဒတာသမုဒ္ဒရာဤမှာဘေကံဤပါရန်ဟိုမှာဘေကံကိုဒူရေတာလွန်၍ဝေကွာဤဟု၍အာဟုဆိုကြလေကုန်ဤတတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမင်္ဆသူတော်ကောင်းတရားသည်၎င်းအတတံမသူတော်တို့ဤတမင်္ဆမသူတော်တရားသည်၎င်းတတော်ထိုမြေကြီးနှင့်ကောင်းငင်ဝေကွာသည်ထက်တတော်ထိုသမုဒ္ဒရာဤမှာဘေကံနှင့်ဟိုမှာဘေကံဝေကွာသည်ထက်ဒုရတရံသာလွန်၍အတင်းချေအတင်းချာဝေကွာလှပါပေ။ဧတေနသစ္ဆေနဤသစ္စာတကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွလူနဲ့မြမသတ္တဝါတွေအားလုံး

0: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2582ကောသတဂရီ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်23ရက်ကြာသပတေးနေ့28/5/2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ဂျွန်ဂျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီမှာသူတော်ကောင်းများနဲ့တကွအလုံးအတွက်ဟောကြားသောကြိုတင်ပြင်းစင်ဘေးရန်စင်ဆိုတဲ့တရားတော်ကြိုတင်ပြင်းစင်ဘေးရန်စင်ဆိုတဲ့တရားဟာ950တဲ့သမုဒ္ဒဝါဏိဇာဇာကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်အဲသမုဒ္ဒဝါဏိဇာဇာကိုမသွားခင်ပေါ့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတကြတော့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တာလေးရှင်းပြရနည်းနည်းအရင်ပြောကြရပထမအဦးဆုံးပဏာမအနေနဲ့ယောဂီတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အလုပ်ပေးကိုအဲ့ဒါကူးယူပြီးတော့နာကြပါကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အလုပ်ပေးကို၃ခွေလောက်ရှိတယ်တနားဤတနားဤတနားဤဘုဇနောဝင်တော့၃ရက်ဇက်တိုက်နာခဲ့ရအမတန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဝနာပါနောက်ကကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမရန်တိဆရာတော်ဖရာရဲ့အဲ့လိုပဲအလုပ်ပေးအခွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကူတော်ကိကလေးတွေနဲ့တွန်းထားပြီးတော့အဲ့ဒါနာကြပါတရားလိုလားတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဖို့တန်းနေပြီဘာမှအားငယ်စရာမလိုတရားလိုလာတယ်တရားကိုမြန်လို့တယ်တရားကြိုးစားခြင်းနဲ့မျိုးသားဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်ခုချက်ချင်းအဆင်ပြေတာမပြေတာထားတရားလိုလာတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့အမှန်တန်ဖို့တန်းနေပြီဒါမကြခင်မဲ့ဒါတရားတွေရနိုင်တယ်ဒါပဲနဲ့လို့စာပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းပါးပါးကိုယ်အထင်နဲ့တဘာဝနဲ့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာပေါ့ဒါတော့လူတိုင်းဖြစ်တာပါပဲကိုတယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအစာပိုင်းကတော့ဒီလိုပါပဲများသောအားဖြင့်အစာပိုင်းမှာတမာတိတောင်ကောင်းကောင်းမရသေးဘူးတလားလောက်လုပ်တာတော့တမာတိကောင်းကောင်းမရသေးဘူးသူတော်ကောင်းလို့တော်တော်လေးမှတ်နိုင်နေဆိုတာဒါဟာတော်တော်တော်တဲ့ပုံကူတွေပဲတော်တော်တော်တဲ့ယောဂီတွေပဲတို့ကိုယ်တိုင်တော့တလားခွဲဦးကြာကြာနာနာကိုမမှန်နိုင်ဆရာတွေမင်းဘာပြောရမှန်းမသိဘူးကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြင့်အဲ့ဒါကိုယောဂီတို့ကတော်တော်လေးမှတ်နိုင်ကြတယ်သဘောတရားတွေလည်းသိကြတယ်ဉာဏ်ပညာလေးလည်းထက်မြက်ကြတယ်ဝန်သားစရာကောင်းတရားလိုရတဲ့စိတ်ကိုမွေးပါနောက်မဆုတ်ပါနဲ့ရမယ်တရားရအောင်ကျူးသားမယ်တရားလိုရတဲ့စိတ်မွေးပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ရင်တော့မရဘူးဒါပဲကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေလောကီအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကကောင်းတယ်ထင်လို့လှုပ်ပင်တယ်ကောင်းညမှာကောင်းတာကိုကမှန်တယ်ထင်လို့လှုပ်ချေလှုပ်ပင်တယ်မှန်ညမှာမှန်တယ်စံအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုစံနမူနာထားရမယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့ပရိယကောပฏิပတ်ကောဆွဲသွင်းကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒကိုဥထိတ်ပန်ဆင်ရမယ်ချိုးဆရာတော်ကြီးတွေကိုယ်တပည့်လေးရှာပြန်ပြီးတော့တရားရှင်နိမန်နိသင်ရတာတွေဒေသနာတွေမှရှိပါတယ်ပိဋကသုံးပုံလည်းကျွမ်းကျင်တယ်တကောအဘိညာဉ်တွေလည်းရဒါပေမဲ့ဝိပဿနာပဲမရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့နေပြီးတော့လက်တွေစမ်းတာပြလိုက်တော့မှအရှင်ပြတကောဘိညာဉ်နေနိုင်နေမှာဗလားနိုင်နေပြီကြားလှပြီးတာရရအဲ့လိုဆိုရင်အရှင်ပြမှုံယူပြီးတော့ရှင်ကြီးကနမောင်းကိုပါဇက်ထဲထဲ့ပြီးတော့အတင်းပြေးလာတဲ့ပုံအရှင်ပြဖန်ဆင်းပေးသားမှာချက်ချင်းဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာအဲ့ရှင်ကြီးကသူ့ရှိပြေးလာသူရှိပြေးလာတော့ကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးတော့မလို့လို့တော့မှအဲတော့မှတပည့်ကဆွဲထားတယ်ရှင်မယယဟန္တာကြောက်တဲ့စိတ်ရှိသေးရဲ့လားအဲ့တော့မှ 哦သူကပိဋကသုံးမလဲကျွမ်းကျင်တယ်တကိုးပိန်ကျင်လဲရတယ်သူကိုယ်သူယဟနာဖြစ်ပြီးအောင်မိတာယဟနာမဟုတ်သေးဘူးအဲဘယ်နဲ့လို့သူတပည့်ကလမ်းပြပေးလိုက်တော့ခြေဘွားခေါနဘွားလောက်နဲ့ယဟနာဖြစ်သွားတာပါပဲနည်းနည်းလေးတဲ့ပေးလိုက်ရုံပဲကျိုးသားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခါလေးချောနေတတ်တယ်တာမန်လူမပြောနဲ့အဲ့လိုစားရပေးတဲ့တောင်တခါလေးချောနေတတ်တယ်အဲ့ဒါတဲ့ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောတန်းညာသွားတာပဲဒီလိုပဲကိုရင်လေးကပြပေးလိုက်လို့ရသွားတဲ့မထေကြီးတွေလည်းရှိတာပဲခဏပဲအလိုရင်ခဏလေးရမှာပဲဆိုပြီးတော့မရဘူးနှင်းနေကိုချီးကြတယ်မရဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အတေသနာတော်တွေမှာနာမည်တွေမှားမှာဆိုလို့ဒါအဖြစ်ရကတော့အဲ့ဒါပါပဲသူကတပည့်လေးတွေကိုရင်လေးတွေကုမစာသင်နေတာဒါမျိုးနဲ့ယဟနာဖြစ်နေပေါ်ထီလာမထေကြီးပေါ့လေကိုရင်လေးရှိသွားပြီးတော့မေးရတယ်ပြီးတော့အာကိုးစရာဖြစ်ပါပြပါဆိုတော့မှအာရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့ဆုံးမနေတာပဲတပည့်တော်ကြီးပဲတပည့်တော်တို့တော့ရှင်မြတ်ဆုံးမအောင်အာလိုမဟုတ်ပါဘူးကိုရင်လေးရဲ့ကိုရင်လေးရထားတဲ့တရားကိုသမထန်းကိုတပည့်တော်သိကြံလို့လျှောက်ထားတာပါဆိုတော့အဲ့ဒါရှင်မြတ်ဒီသင်္ကန်းနဲ့ရေအိုင်နဲ့ကိုဆင်းလိုက်ပြောတဲ့အတိုင်းဆင်းတာပဲเยซูกานี่มาရှင်มาเปลี่ยนแต่ละแกโกยินเลยอ่ะโกยินเลยอ่ะกองโมทุกข์มาเกบอก6บอกရှိတယ်ဖေဖေဖို့တကောင်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ဖမ်းမလဲဟောစာတပ်ပေတာကြီးပဲဒီလောက်ပြောလိုက်ရင်တန်းသီးသွားတာပဲသွားတာ6ပါးမှာ5ပေါက်ပိတ်ပြီးတော့မနောပေါက်ကဖမ်းယုံပဲမကြခင်မဲယဟန္တာဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒီလိုပဲသူတော်ကောင်းတို့စေတနာထက်ထက်တန်တန်နဲ့ကြိုးစားနေကြတဲ့ယောဂီအားငယ်စရာမလို့ခုမှမိမိတို့ကရက်ပိုင်းရှိသေးတာ။လာနဲ့နှင့်နဲ့ဒီလိုကြိုးစားဘဝနဲ့ချီးပြီးတော့အဲတော့ရက်ပိုင်းလောက်နဲ့ခုကဒီလောက်ရှုတာမှတ်တတ်နေတဲ့ရှုအားတွေကောင်းနေတယ်။သိကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေပြင်းထန်နေတဲ့ရှေ့လျှောက်အောင်မြင်မှာပဲဘာမှပူစရာမလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြစ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ရဲ့အလုတ်ပေးတွေကိုထပ်ခါနာပါကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းမယ်ထင်နိုင်ရှောက်မလုံးနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းမယ်ထင်နိုင်ရှောက်လို့လို့ရှင်ပင်မန်းပြီးတော့ခီးမရောက်ကိုယ်ရှိကလမ်းသိသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီလမ်းကိုရှောက်ဟိုဘက်မလိုက်နဲ့ဟိုဘက်မလိုက်နဲ့ဒီတဲ့တဲ့ရှောက်ဆရာတော်ကြီးတွေကစားပေးတယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးကိုယ်တိုင်ရထားတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေနောက်ပိုင်းဆိုရင်ရှားသွားမယ်နောက်ပိုင်းမရှိတော့ဘူးအခုကအချိန်မီသေးတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားဝင်ရှိတယ်ဆမ်းမြဆရာတော်ဖျားကြီးဆိုလည်းအခုရှိသေးတယ်သွားပြီးတော့နိနာနေတဲ့အခံယူလို့ရကိုယ်တိုင်ကျင့်ပြီးကိုယ်တိုင်ရထားတဲ့တရားနိလန်းတွေကိုတည်တည်ချာချာနားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိလန်းအတိုင်းကြိုးစားစာအုပ်တွေမှာလည်းရှိတယ်ကိုယ်တော့ကောင်းနေတယ်လို့လုပ်တာပဲဒါပဲနဲ့ချောနေတယ်အဲလိုရင်းပြောရင်တော့မြို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာနိုင်တလောက်ကိုအရင်စရှုမှတ်မနိုင်မနေအများကြီးမရှုမှတ်နဲ့တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်မှဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေဒါလေးမှတ်ပြီးတော့မှနောက်မှနားလိုက်ရင်လဲနားတယ်နားတယ်နားတယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်အစပိုင်းမှာခန့်နေနေနဲ့ခက်ကြဲကြဲနဲ့ထိတိမိမိအောင်မှထိတိမိမိကိုယ်အသိကျင်နေဆိုရင်ထိတိမိမိအောင်မှပေါ့သို့တော်လည်းပဲအစပိုင်းမှာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ချင်းကြီးမသိသေးဘူးမှတ်နိုင်နေဆိုရင်ပဲဒါသိတော်မယ်မှတ်တာမှတ်နေရတယ်ဖျားဘာမှလည်းမသိပါဘူးအဲဘယ်သိအောင်မလဲခုမှအစရှိသေးတာမမချင်းတန်းတည်သွားရင်တော့အကုန်လုံးယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့မမချင်းဘယ်တည်အောင်မလဲမဖြစ်နေတာကဘိုးတန်းနေတာပဲအဲ့ဒါမဖြစ်နေတာမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်ဒီဆရာတော်ဖျက်ဆောင်းမှာအကျိုးနှစ်မျိုးပြီးသွားတယ်တိတာမတိတာကြာနာထားလောက်မှတ်ဖြစ်နေလို့ရှင်အ အပယ်လေးပါးကိုရောက်စေနိုင်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေတထင်ကခွာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုရစေနိုင်တဲ့တရားပညာတွေတထင်ကတိုးတိုးလာတယ်။ဒါကြာကြာနာမသိသေးဘူး။မှတ်နိုင်ရုံပဲအကျိုးကနှမျိုးဖြစ်သွားတယ်။မှတ်ရင်နဲ့တတိတွေအတိတွေပညာတွေအားကောင်းလာရင်တော့ပို့ပြီးတော့အကျိုးများသွားတော့ပထမနိုင်ယုံတော့ပဲနှစ်ချက်သုံးချက်တော့ပဲမှောက်အများကြီးမှတ်နေဦးကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်မို့လူဆရာတော်ဘုရားကြီးရှင်မှာမြင်နေကြတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့မြင်နေကြတဲ့သွားတဲ့ထိတဲ့အများကြီးမှတ်မြင်ကြသွားထိသိအဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒီအလုတ်တလုတ်သေးကိုနှင်းနေချီပြီးလုံနေကြတာဒီအလုတ်ပဲရှိတယ်ဇာရင်နာရေးလည်းမလိုက်ရဘူးအခုမှအလုံးလုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတလာခွဲကအလွန်အခုတလာခွဲတော့မရှိဘူးမှာကိုယ့်ရဲ့တလာခွဲပဲရှိတယ်အလွန်ကျော်တလာခွဲဆိုရင်ဂျိတ်တာပြန်တယ်နောက်တော့ယောဂီလာမှာဆိုလို့ဟိုမှာကြတော့အလုံးမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘာကိုဆွမ်းခံစားဂျိတ်တာဝနာကိုယ့်ဘာကိုတပိတ်ပါလာမှအမျိုးသမီးတွေလည်းဆွမ်းခံရတယ်မျိုးသမီးတွေလည်းတန်ခါးတွေနောက်ကလည်းဆွမ်းခံကိုယ့်ဘာကိုဆွမ်းခံဆွမ်းမခံစားနိုင်မလားနဲ့ဆွမ်းခံစားကိုယ့်ဘာကိုအမနဲ့၄နာရီလောက်တည်းထားပြီးဆုံးခံရတယ်။ဒီအလုပ်တစ်ခုတည်းပဲ။ဒါပဲနေရောညရော။တရားတစ်ခါတည်းလင်းမဟောပေးတယ်။အဲ့တော့ဒီအလုပ်ကိုစောင့်ချပြီးတော့အချိန်ပေးနိုင်တဲ့ပုံကူတွေကြတော့3လ4လ5လ6လတလို့။အဲ့လိုအားထုတ်ရင်းနဲ့မှားရရကောင်းလာတော့ဟောဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့တိုင်ကိုမှတ်နိုင်။ဘုရားတော်မှာရက်ပိုင်းလာပိုင်းဆိုအဲ့လိုအများကြီးမှတ်လို့မရသေးဘူး။ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့ထိုင်နေထိတယ်အာနာပါနသမားများထိုင်နေထိတယ်ဥစားပေးမှမောရာလို့နှလုံးယောဂရှိတယ်လို့ဒါဆိုထိုင်နေထိတယ်ဥစားပေးမှဗတိစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာကောင်းတယ်အာနာပါနသမားများဖောင်းပင်မှမှတ်နဲ့ဖောင်းပင်မှလို့ရှင်နှာခေါင်းရောက်လိုက်ဗိုက်ရောက်လိုက်ဒီလိုဖြစ်သို့တော်လည်းပဲအတက်ကပုံမှန်လေးရှူထားပေါ့ကိုကြည့်ရမှာကထိုင်နေထိတဲ့တကူလုံးတောင်းနေတဲ့သဘောထိတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒါလေးကိုပုံမှန်လေးမှတ်ပြီတည်ကျင်တဲ့စိတ်လောကြီးနေဆန္ဒစောတယ်လို့ခေါ်တယ်ဆန္ဒစောလို့နဲ့အခါကျတော့ဝိရိယတွေလွန်လာတယ်ဝိရိယလွန်တော့ပြန့်လွင့်တတ်တယ်ဝိရိယနဲ့တမာရိယဘုံချင်းရကျိုးသားအထုတ်တဲ့ဝိရိယနဲ့တည်ငြိမ်မှုနဲ့နှစ်ခုပေါင်းစပ်တခုတည်းဆိုင်မှလို့ရှင်တမာတိအားကောင်းသွားတယ်။တမာတိလွန်သွားရင်ဌိနမိတ်တာဖြစ်တတ်တယ်။ဝရိယလွန်သွားရင်ပြန့်လွင့်သွားတတ်တယ်။ပြန့်လွင့်နေဆိုတာမှတ်တော်မှန်နေတယ်ဘာမှကြားနာမသိတော့မှတ်တော်မှန်တာပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေငှက်អော်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။ကျက်တွေអော်တယ်လို့ပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေကြားမကြားနာမသိဘူး။ဒါပဲနဲ့လို့အစာပိုင်းမှာကြားကြားနာနာမသိလဲအားမငယ်ပါနဲ့နောက်ပိုင်းကျတိလာပါလိမ့်မယ်ခုမှစကားသသဘာဝလက္ခဏာတို့သင်္ခဏလက္ခဏာတို့သံမြညာလက္ခဏာတို့ရိုးတွင်းချင်သီးအောင်အဲ့လိုရမ်းမသိကျင်နဲ့မရသေးဘူးစတိတမာတိအားကောင်းလာမှတိလာတာခုကမှတ်နိုင်ဖို့မှတ်ဖြစ်ဖို့အမှတ်ဆက်ဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်မှတ်နိုင်လာပြီနည်းနည်းအမှတ်ဆက်လာပြီဆိုရင်မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါမတကရိုးရိုးလေးပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အစပဲမှာနှစ်ချက်လောက်ပဲထိုင်နေထိတယ်မှမှကြည့်လို့ရဒါတော့မှထိုင်နေကိုကြည့်လို့မရဘူးထိုင်နေထိတယ်နှစ်ချက်မှတ်တဲ့ယောဂီများထိုင်တာရောထိတာရောကြည့်လို့ရရလားမရဘူးထိတာလောက်ပဲသိတာမှတ်တော့မှတ်တာပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာပဲဒါပဲနဲ့တစ်ခါလောက်ပဲရအာမငယ်နဲ့နောက်ဆိုရသွားလိမ့်မယ်နောက်ဆိုနှစ်ချက်တည်းမကောက်3ချက်4ချက်5ချက်6ချက်9ချက်10ချက်နောက်ရသွားလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းကျရင်အခုကတော့အစပိုင်းကအစပိုင်းလိုပဲလုပ်အောင်အရန်လောကြည့်လိုက်လို့ရှင်ခုံးကြော်ပြီးတက်သွားလို့ရှင်ကိုကသိုးသားသိုးနေရတယ်နောက်ကျတော့ဆန္ဒတစ်ဖြည်းဖြည်းတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တည်းမရှိတော့ဘူးလှုပ်တာလှုပ်နေရတယ်ဘာမှလည်းမသိဘူးဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုစိတ်တည်းကြာသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ကလမ်းကြောင်းသွားတဲ့ဆရာတော်တွေကကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားလို့အဲပုံမှန်လေးပဲမှတ်သွားအောင်ဥပမာဆိုပါတော့ စာပေတွေမှာအလေးအကျင့်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်နဲ့ချီပြီးတော့စာလိုက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစာတဘုတ်ပေးလိုက်ရင်ခဏလေးရသွားအများကြီးကြက်ထားတာကိုလေ့ကျင့်ရတယ်ခုမှသင်္ကာသပုဂ္ဂိုလ်ကချက်ချင်းကြီးရပါမလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲဥပမာလေးတွေကဘုရားခုမှရှုမခါသဆိုတော့မှတ်နိုင်ုံပဲမှတ်လိုက်အောင်အာမငယ်နဲ့ဘာမှမသိဘူးဆိုအာမငယ်နဲ့သို့တော်လည်းပဲသိအောင်တော့နည်းနည်းခရုစိုက်ပြီးမှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါမှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါကြည်ပါဆိုတာကဥမာထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်ထိတဲ့နေရာလေးမှာတင်းနေတာလေးတွေမာနေတာလေးတို့ကြတော့ပျော့နေတာလေးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုသိအောင်မှတ်ခိုင်းတာထိုင်နေထိတယ်ဆိုတာတော့ထိုင်နေထိတယ်ပဲသိတာကမာတာလေးသိရင်သိမယ်ပြောတာလေးသိရင်သိမယ်တင်းတာလေးသိရင်သိမယ်အဲ့ဒီလိုသိအောင်လို့မှတ်ရတာသိနေပေါ့ကွာထိတော်ဝါထိတော်မိတိပဇာနာတိနိသိန်တော်ဝါနိသိန်တော်မိတိပဇာနာတိအာထိုင်ရင်ထိုင်နေလို့သိဤသာပြရတော့ဒီလိုပဲရတာထိုင်ထိုင်နေလို့သိအလုံးရှေ့ရဆရာတော်ကြီးတွေပြမှာသွားရင်မလုံတတ်ဘူးစာအုပ်ထဲမှာတော့ရေးထားတာပဲပါဠိတွေရောအနက်တွေရောထိုင်နေလို့သိဟာလို့တော့ဟုတ်နေတာဘာလို့မှမသိခဏပဲသိတာမှတ်တော်မှများများသိလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သမထမှာကတိုင်းတို့ဘာတို့မသွားခင်ပရိစိတ်ပြီးတော့မှစိတ်ကိုထိနိုင်တယ်ပတိယဝိပဿနာကြတော့မှတ်ပြရတာတောက်လျှောက်မှတ်ပြရတာထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်၃ချက်၄ချက်လောက်မှတ်လိုက်လို့တစ်ခေါက်လောက်တစ်ခုလောက်သိလိုက်ရင်ဒါဟုတ်လာပြီချက်တိုင်းချက်တိုင်းမသိတော့မှထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်၃လိုက်၄ချက်မှတော့ထိတယ်လို့မာတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေသိသွားရင်အဲ့ဒီတတိအတိတတိအတိတတိဆိုတာကတင်ညာနဲ့တွဲပြီးတော့ရှုမှတ်တာတတိဆိုတာစိုက်စိုက်ထားတာစူးစိုက်တာဖြစ်တရားသိတယ်သူ့သဘောသဘာဝလေးသိရင်တော်ပြီဓာတ်တွေမခွဲနဲ့အောင်ခုမှစာလုံးစရဲ့ဓာတ်တွေလျှောက်ခွဲနေအဲ့ဒါစိတ်ကူးတဲ့ရင်းကိုပထဝီတို့အာဘောတို့တေသောတို့ဝါရောတို့ဟောတဲ့သူကတော့အကုန်ဟောရတာပဲခုလုံးတာကတော့အကျဉ်းဆုံးလေးလို့ရတယ်အာယုံကျင်းမှအလင်းရဆာထိတာလေးသိဖို့အရေးကြီးတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အဲထိတာလေးကမာသလားပြော့သလားဒါလေးသိသွားဖို့ပဲမာတယ်ပြော့တယ်သိုးနေတရားမလို့ထိတယ်ဆိုရင်ပြီးပြီထိတယ်လို့ဆိုပေနဲ့သိတာကမာတာသိရင်သိမယ်ပြော့တာသိရင်သိမယ်ထိုင်နေဆိုရင်ကြောကမှာတောင့်နေတာလေးရှိတယ်ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်သိတာလေးလက်ထိတယ်မှန်နေတယ်ဒီခါလေးဖောင်းတာပိန်တာထင်ရှားရင်ထင်ရှားလာတယ်ထင်ရှားလာရင်မှတ်လို့ရတယ်ဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေမှတ်လို့ရဟာမထင်ရှားတော့ဘူးပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားလဲပျောက်ပေါ့အနတ္တတရားပဲထိုင်နေရှိတယ်ပြန်မှတ်ပေါ့အာနာပါနသမားတကြတော့သူအများနဲ့သာထိုင်နေရှိတယ်မှတ်ကိုယ့်ဘကိုပျောက်သေးကြတော့ကိုယ့်မှာကိုယ်ကကိုယ်ရှူနေကြဆိုရှူပေါ့နောက်ကြတော့ပေါ်ရလိုက်မှတ်ပေါ့ပေါ်ရလိုက်မှတ်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာပဲရောက်သွားတာပဲဝိပဿနာဆိုတာခဏိကသမာဓိနဲ့သွားအပနာသမารိနဲ့သမာရိတွေအကြီးကြီးလောက်ပြီးတော့သွားရမှာခဏိကသမာရိနဲ့သွားအပနာသမာရိလိုအကြီးကျယ်ဆန်းနေရပြီးတော့ပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်တော့အဲ့ပိဋိပတ်တိကိုပြန်ရှုရတယ်ဒီတိုင်းငြိမ်းနေလို့မရဘူးချမ်းသာရင်ချမ်းသာတယ်နှစ်သက်ရင်နှစ်သက်တယ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်သဘောကျရင်သဘောကျတယ်ဒီလိုပြန်ရှုရတယ်အခုတော့မှာတော့အဲ့ဒါထားလိုက်ပါတော့ဝိပဿနာယာနိကဆိုတော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ကြားတာတော့အများအားကြားနေတယ်အခုချိန်မှာကြားတာမမှတ်နဲ့ဟောနေလေးပြန်နေပါလေကြီးကြဲကြဲအတန်းနေဝူတိုင်းနေဖြစ်တော့မှကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ပြန်မှတ်ဟောနားလာတဲ့အခါကျတော့တွဲမှထိုင်နေထိတယ်နားတယ်ထိုင်နေထိတယ်နားတယ်ဒီကြားထဲမှာစိတ်ကူးတွေပေါ်အောင်မယ်စိတ်ကူးတွေပေါ်စိတ်ကူးကြတော့တင်းတင်းရင်းမှစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်တင်းတင်းရင်းမှအဲ့လိုမှတ်ရင်းနဲ့ဘလို့နှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတော့ဣန္ဒြေထက်ကြောင်းကိုပါမှာနံပါတ်၁ဖြစ်တန်းယုံနိုင်ချုပ်ပြဟံဧကံရှုပြမိဟောလွယ်စလိုလိုနဲ့စိတ်အလုဟာပထမတော့မှတ်နိုင်ရင်ပြီးရောပြောရတယ်န ောက်ရမှတ်လက်မှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါကြည်ပြီးတော့သိအောင်လုပ်အောင်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြက်ဟံဧကံရှုရမိဝိသင်တိုင်ပြေးမယ်ဆိုကြည်ပါဖြစ်တန်းယုံနံ
1: ဖြစ်တန်းယုံနံ
0: ချုပ်ပြက်ဟံ
1: ချုပ
0: ်ပြက်ဟံဧကံရှုရမိ
1: ဧကံရှုရမ
0: ိဖြစ်တန်းယုံနံ
1: ဖြစ်တန်းယ
0: ုံနံချုပ်ပြက်ဟံ
1: ချုပ
0: ်ပြက်ဟံဧကံရှုရမိဖြစ်တန်းယုံနံ
1: ဖြစ်တန်းယ
0: ုံနံချုပ်ပြက်ဟံ
1: ချုပ
0: ်ပြက်ဟံဧကံရှုရမိ
1: ဧကံရှုရမ
0: ိအချမ်းသာလို့နားလို့ရပါတယ်ဒါရှုနိမဏိတွေပဲသိစေရတယ်ဖြစ်ပြက်ဟံဆိုတာဖြစ်သွားပြီပြက်သွားပြီအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလို့ဆိုဖို့မဟုတ်ဘူးမတ္တာကတော့ရိုးရိုးလေးပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဖောင်းမိန်သမားလည်းဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေအဲ့လိုမှတ်ရင်းနဲ့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဩပြောင်းပြောင်းနေကြတယ်ဩပြက်ပြက်နေကြတယ်ဩပြောင်းပြောင်းသွားတာပဲတခါတရံတခါတရံနှလုံးသွင်းပြရနှမဆိုလို့ရှိရင်မှားကောင်းလာရင်တမာတိပဲကြီးပဲလွန်သွားတတ်တယ်ပုံဟန်နမိတ်တွေများလာပုံဟန်နမိတ်တွေဆိုတာတမာတိကြောင့်ဖြစ်လာတာပဲဩဒါတွေအကုန်ပြက်သွားတာပဲပြောင်းနေတာပဲပြက်သွားတဲ့သဘောပြောင်းသွားတဲ့သဘောကိုစိတ်ကညှို့ထားရလွယ်သလိုနဲ့မခက်ဘူးလားယောဂီတို့ခက်လို့လဲအဖို့တန်တာပဲကြောက်ခဲတယ်လဲနဲ့ဗရမညာနဲ့ဖဲတူမလဲကြောက်ခဲတယ်လဲရတော့အခုသွားကောက်ရတာဗရမညာကတော့တုံးတောင်းမရဘူးအဲ့ဒီလိုပဲတကယ် message ဖို့စစ်မညံဖုန်ညာရဖို့ကြလို့ရှင်စိတ်အလုတ်တွေမှာ net ရှိုင်းတယ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းသွားတခါတည်းတွန်းသွားလို့မရဘူးဖြစ်တန်းယုံနာချုပ်ပြဟံဧကံရှုရမိဖြစ်တန်းယုံနာချုပ်ပြဟံဆိုတာအစရတော့ထိုင်နာထိတာလေးပဲပြောင်းပြောင်းသွားတာသတိထားဟောနောက်ပိုင်းကျတော့ထိတာတွေရောတိတာတွေရောကြားတာတွေရောမြင်တာတွေရောအကုန်လုံးဒလဇပြောင်းလဲနေတာပဲဒလဇပျက်စီးနေတာပဲနောက်ပိုင်းအရှင်ရတော့မှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းတိကိနေတိကိနေတိကိနေတိကိနေပြတ်သွားတာတည်းအခုချက်ချင်းမမြင်လဲအားငယ်စရာမလိုဘူးဒီလမ်းကြောင်းသွားရင်ဒါတွေ့မှာဒီလမ်းသွားရင်ဒီမှတ်တိုင်တွေ့မှာပဲဆက်သွားဖို့တော့အရေးကြီးတာပေါ့ဆက်မသွားဘဲနဲ့ဟိုငေးဒီငေးဆိုရင်တော့မရဘူးပေါ့ဆက်သွားရမယ်စိတ်ရှည်ဇွဲတန်ဆိုတာဇလာနဲ့မရနှစ်လနှစ်လနဲ့မရသုံးလဒလုံးသွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အထွတ်ထိပ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ကိစ္စအဲ့တော့ဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြက်ဟံဧကံရှုရမိချုပ်ပြက်ဟံပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောကိုစိတ်ကညှို့ထားရမယ်တော့ကောင်းလို့လမ်းသွားတဲ့အခါမှာကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်မှတ်နေတာပဲကြွားတယ်လမ်းတယ်ချတယ်မှတ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာတောင်းတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေလှုပ်ရှားတာလေးတွေမာတာလေးတွေပြော့တာလေးတွေမှတ်နေရင်တခါတခါသိမသွားဘူးလားအဲ့ဒီလိုလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြော့တဲ့သဘောလေးတွေသိတာသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာသဘာဝဆိုတာသဘောရွေးချားတဲ့သဘောဆိုတော့ဝါယောဓာတ်ကိုသိတာလေးသွားတယ်မာသွားတယ်ဒါပထဝီသဘောကိုသိလိုက်တာကြွလိုက်တဲ့အခါပေါ့သွားတယ်တေသောသဘောဝါယောသဘောသဘောလေးတွေသဘာဝလေးကိုကပထဝီအာဘောတေသောဝါယောတို့နာမည်မတတ်နိုင်တော့လည်းပဲအရှိတိုင်းသိသွားတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးဩပွားနေသွားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးအမှတ်တိတဲ့သဘောလေးဟောတစ်ခါတည်းညလေးတဲ့သဘောချတယ်ဆိုလေးသွားတယ်မလားအဲလေးတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးထိသွားတဲ့အခါကျတော့မာရလေးဗာလေးတွေမတွေ့ရဘူးလားအဲအဲမာတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးလို့ရွေးချတဲ့သဘောလေးတို့မာတဲ့သဘောလေးတို့တင်းတဲ့သဘောလေးတို့အဲ့ဒါယုတ်တရားမှတ်မှန်နေတာကနန္တရားဩလန်းသွားနေတယ်ယုတ်တင်နန္တိယုတ်တဲ့နာနဲ့သိတာသဘာဝလက္ခဏာသိတာသဘာဝလက္ခဏာနဲ့မပြီးတော့ဆက်သိရအောင်မသိတရားတွေကသင်္ခတရတို့တာမင်ညာတို့ခုချက်ချင်းမသိလည်းပဲနောက်သိလာလိမ့်မယ်ဆက်ရှုမှန်ရှုမှန်သင်္ခတဆိုတာအစအဆုံးပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ကြွားတယ်လမ်းနဲ့ခြားတယ်ကြွားစားဟောနောက်ကြတော့ကြွားဆုံးသွားတယ်။ဟောလှမ်းစလှမ်းဆုံးသွားတယ်။ခြားစခြားဆုံးသွားတယ်။ပြောတော့လွယ်တယ်လှုပ်တဲ့ခါကျတော့အချိန်ပေးရတယ်။အဲ့ဒီလိုအစာအဆုံးသိတဲ့သဘောက သင်္ခတလက္ခဏာကိုသိတာခုနမာရာပြောတာလှုပ်ရှားတာတောင့်တင်းတာအဲ့ဒါကိုသိတာကသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်သိလာတယ်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်သိတယ်ဆိုတော့ပြောတော့လွယ်လွယ်လေးပေါ်တာကိုသိအောင်များများမှတ်နိုင်မှပေါ်တာနဲ့ပြောက်တာတွဲသိပေါ်တယ်ဆိုတာစာလိုပြောတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြောက်သွားတော့ပြက်တယ်ပေါ့ဒီတိုင်းဆိုးနေတာကတော့အဆိုးပဲရှိတယ်ပေါ်တာကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမလွတ်တန်းရှုမှတ်တိုင်းလာပြီဆိုရင်ပေါ်တာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမှပေါ်တာနဲ့ပြောက်တာနဲ့တွဲပြီးတော့သိပေါ်တာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိဘဲနဲ့ပေါ်တာပြောက်တာကိုကိုယ်ပိုင်မသိဘူးဆိုတာတော့ဆိုလို့ရတာပေါ့ဖြစ်သွားတယ်ပြက်သွားတယ်အနေဆာပဲဒုက္ခပဲဆိုလို့ရတာကိုယ်တိုင်မသိဘူးတန်ကြီးခံပြီးတော့စိတ်ရှည်စွဲတန်တန်ကြီးခံပြီးတော့မှတ်တော့မှပေါ်တာလည်းသိတယ်ပျောက်တာလည်းသိတယ်ပေါ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာပေါ့ပျောက်တယ်ဆိုတာပြက်တာပေါ့ထိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်စီမတ်တရတဲ့အခါမှာဖြစ်စီလမ်းသွားတဲ့အခါမှာဖြစ်စီပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့သိလာတယ်စိတ်ထဲရနေပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်အနေဆာဒုက္ခတို့လို့ဆိုဖို့မဟုတ်ဆိုတာရိုးရိုးလေးပဲကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ရိုးလေးပဲနောက်တတိသမารိတွေအားကောင်းလာတော့ကိုယ်ခြေောက်တည်းကင်းချေများလို့ဖြစ်တယ်ဖလင်းတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရက်လိုက်တော့တဘုံမိတဘုံတဘုံမျိုးဆက်သွားတယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့လေတခါလဲဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ခြေောက်တည်းအများကြီးလို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒါပါတိလာလဲဆိုတော့သင်္ခတလက္ခဏာတိလာနောက်ပိုင်းကျတော့ညံတက်သွားတော့ဘင်ကညံတို့ဘရတို့အဲ့ဒီဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေတာမင်ညလက္ခဏာကိုသိရရောက်တယ်။အော်မမြဲတဲ့သဘောတွေပဲ။ဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေပဲ။အဆုံးမရတဲ့သဘောတွေပဲ။ပိတ်ဆုံးကြတော့ဆင်းရဲမှသွားစုတယ်။လမ်းလျှောက်တာလည်းကြာတော့ဆင်းရဲမလာဘူးလား။ဆင်းရဲလာတယ်။မတ်တရတာကြာတော့လည်းပဲဆင်းရဲတာ။ထိုင်နာကြာတော့လည်းပဲဆင်းရဲတာ။ဘယ်တော့မှဆွန်းစားတာတော့မှပဲကြာလာတော့ဘာဖြစ်လာလဲ။ဆင်းရဲလာတယ်ဆက်မသားကျင်တော့ထရတယ်မလားမတော်ပါဘူးတော်ပါဘူးမထဲနဲ့တော့စတော့ကောင်းတယ်လို့လိုပဲဗိုက်တင်းသွားတော့မကောင်းတော့ဘူးဗိုက်ဆွန့်ကြတော့ဆင်းရဲမှသွားဆုတာပဲမလားအဲ့ဒါအောင်မလို့ဆင်းရဲအမှန်မလို့ဒုက္ခသစ္စာယုတ်တရားနန္တရားတွေအခေါ်လုံးဒုက္ခသစ္စာသွားဆုတယ်အဲ့တော့အစပိုင်းမှာအစလိုပဲမှတ်နိုင်ုံလေးပဲနှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ပဲမှတ်ပါမနိုင်တာတွေအများကြီးချက်မှတ်မှန်းနဲ့အများကြီးချက်မှတ်တော့သမာဓိကမလိုက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကသိကျင်တဲ့စိတ်ကမြပြီသမာဓိကမလိုက်နိုင်တော့မောပြီးတော့စိတ်ကဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်တက်ကြရတယ်မလုချင်တော့စိတ်တက်ဒီပင်မန်းလာတော့ပေါ့အဲ့တော့ပုံမှန်လေးပဲကိုယ်နိုင်တော့ကလေးမှတ်သွားဟောနောက်ကျတော့အရှင်ရလာတော့သူ့ဘာသူအရှင်ကတွန်းတင်သွားတယ်နှစ်ချက်ကနေ၃ချက်၃ချက်ကနေ၄ချက်၄ချက်ကနေ၅ချက်နောက်ကျအများကြီးမှတ်နိုင်သွားတယ်သူ့ဘာနဲ့သူမှတ်နိုင်သွားတာကောင်းတယ်ကိုယ်ကလုံမှတ်တဲ့အခါကျတော့ပင်မန်းတယ်မနိုင်တဲ့ဝန်ကိုထမ်းရတယ်လို့ဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းတို့သဘောပိုင်လား
1: ပ
0: ိုင်ပါရှင်မတဲ့အခါမှာတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်သာဓမရဏီဆရာတော်ဖြာကြီးကမျက်စိအမြင်ကောင်းတော်လဲပဲအကန်းကဲသူကျင့်ရမယ်မျက်စိအမြင်ကောင်းသူဖြင့်ကန်းသူပေါ်မှာကျင့်ရမယ်မျက်စိအမြင်ကောင်းတာအကန်းဆိုတာမျိုးလုံးကြီးမှိတ်ထားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုသွားတဲ့လမ်းတော့ကြည့်ရမှာပဲဒါပဲနဲ့မဆိုင်တာတွေကိုမကြည့်နဲ့မဆိုင်နာတွေရှောက်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်အာယုန်တွေများလို့ရှင်သမာဓိရပါတော့မလားသမာဓိမရရင်တရားအားထုတ်ရတာပင်ပန်းတယ်ခဏိကသမာဓိလေးတွေဇက်တရားလို့ရှင်တရားအားထုတ်ရတာပျော်နာပင်ပန်းရောရတကယ်သမာဓိရလည်းလမ်းသွားရတာသမာဓိရတဲ့အခါကိုပြောတာနော်သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့အတွဲလိုက်ကလေးရလာတဲ့အခါကျတော့ဒီကြောက်ဖြာတွေကဂုံးမုံကြီးတက်နေရတယ်ဤကနေဤကနေဤကနေဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါတည်းစိတ်ကူးရင်လို့မရဘူးစာအုပ်ထဲဖတ်ထားလို့လည်းမရဘူးလက်တွေ့လို့ရင်တကယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးနင်းလိုက်တဲ့အခါမှာမြေကြီးတဲ့ကိုခြေောက်ကကျွန်ထွက်သွားသလိုဒါအပြက်တွေမြင်လာတဲ့ညံနေဒါတွေဘာဖြစ်လို့ကြိုပြောရလဲဆိုတော့ယောဂီတို့အခုပင်ပန်းခံနေအောင်ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဘာမှအားငယ်စရာမလိုဘူးအစာပိုင်းမှာတော့ဒီလိုပဲခက်ခဲရှိတယ်စာပိုင်းမှာတော့ဒီလိုပဲလွန်သွားလိုက်ဝရိယလွန်သွားလိုက်ဟောတဲ့တမာတိလွန်သွားလိုက်ဒေါကြသရာလွန်သွားလိုက်ဒေါကြပညာလွန်သွားလိုက်အိန္ဒိယမညီဘူးဖြင့်ဒ ဒါတော့တဘာဝပါပဲအပြစ်တင်နေရမလို့ပါဘူးခုမှ35ရဲ့ရှင်သေးတဲ့အထုတ်တာတွေသွားပြစ်တင်မှာပြစ်တင်မှုမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလေးပဲကိုယ်ကိုယ်လည်းအပြစ်မတင်နဲ့သူများလည်းအပြစ်မတင်နဲ့ဒါတဘာဝတရားတွေမဟုတ်ဆိုးဆိုင်တင်ဆိုသလိုနောက်မှတ်ပါများတော့အမှတ်တွေကျွမ်းကျင်သွားလိမ့်မျက်စိအမြင်ကောင်းတော့လည်းအကန့်ကဲဆိုကျင်ရမယ်နားအကြာကောင်းတော့လည်းပဲအပင်ကဲဆိုကျင်ရမယ်နားပင်တဲ့ကဲဆိုကျင်ရမယ်နာပင်တကယ်သူစတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာစီစီစီစီနဲ့အမြဲတမ်းကြားမနေဘူးလားအဲလောလောဆယ်အဲ့ဒါကိုခင်မဆိုင်နဲ့ဦးအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှာမှားမှာခုလောလောဆယ်အဲ့ဒါကိုခင်မြန်နဲ့ဖောင်းတာပိန်တာသုံးမထိုင်တာထိတာထားပဲအမတန်ကျေလောင်တဲ့အတန်နေကြတော့မှတ်ပေါ့တုံးတောင်းဟာခင်မဆိုင်နဲ့စကားပြောတာနေလဲကြားတယ်ဘာရင်းများပြောနေလဲဘာလဲအဲ့ဒါဆိုအမှတ်ချက်ကဘာပြောပြောသူပါသူကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးကိုအမကရှုမမှုရှုမမှုကကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်မလားအဲရှုမမှုဦးစားပေးရနောက်တစ်ခါဗဇက်ကအပြောကောင်းတော်လည်းပဲစကားပြောတတ်တော်လည်းပဲအာအကဲ့သို့ကျင့်ရမယ်စကားအတတ်နိုင်ဆုံးမပြောအောင်လိုရင်တိုရှင်းလောက်ပဲပြောရတယ်ယောဂီကတရားနဲ့တရားစကားတွေပြောနေရင်အမှတ်တွေကျဲမတော်ဘူးလား5မိနစ်လောက်စကားပြောရင်10မိနစ်လောက်တရားပြတ်သွားတယ်။နောက်ဘာတွေဘာတွေပဲပြန်တွေးနေအဲ့ဒါ나이ဝက်တ나이ကုံရော။ငြိမ်းတော့လူကတော့ငြိမ်းနေတာပဲထိုင်နေတာပဲမတ်တရက်နေတာပဲငြိမ်းနေတာ။အဲ့တမာတိမရသေးလို့ရှင်စိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်စိတ်ကူးတာတွေခဏခဏမလာဘူးလား။လာမှာပဲအခုမှ5 6ရက်ရှိသေးတာ ਉ ။မလာဘူးလို့ညင်းလို့မရဘူးလာမှာပဲ။ဒါဒီလန်းဒီတိုင်းပဲနောက်ကြတော့မှစိတ်ကူးတွေနှဲသွားတာကိုကတော့လာတာပဲဒါပေမဲ့လို့အားငယ်စရာမလိုဘူးအစပိုင်းကတော့အစလိုပဲဖြစ်မှာပဲနောက်တစ်ခါခွန်အားဗလရှိတော်လည်းပဲယောဂီတို့ကကျမ်းမာရေးကောင်းနေငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တွေဆိုတော့30 40တွေခွန်အားတွေကောင်းနေခွန်အားကောင်းပေမဲ့လို့လူမမာကဲ့သို့ကျင့်ရတယ်ခါနာနေတဲ့လူမမာကဲ့သို့ဖြည်းဖြည်းသွားဖြည်းဖြည်းရဖြည်းဖြည်းထိုင်ဖြည်းဖြည်းလှုပ်ရှားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမိအောင်လို့ထိုင်တာထတာသွားတာထိုင်ရင်လည်းထိုင်နေထိုင်နေထိုင်ရင်လည်းထတယ်ထတယ်ချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးလည်းမှတ်နိုင်ကောင်းတယ်မမှတ်နိုင်အဲ့လိုလှုပ်ရှားမှုရတိုင်းမှတ်တယ်ဆိုတော့လှုပ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့လှုပ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့အံကိုက်အံကိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့သွားတယ်ဘုမထတယ်ဆိုထတယ်ထတယ်ထတယ်ထတယ်ထတယ်ဟောအစင်းနဲ့အစင်းနဲ့အံကိုက်ဖြစ်သွားတယ်ထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေပထမဆုံးကာယ ानु ပသနာမှာရှုတရားအာယုံကယုတ်တရားရှုသိနေတာကနံတရားရှုခံနဲ့ရှုညံနဲ့အံကိုက်အံကိုက်ကြပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့အဲ့လိုအံလိုက်အံလိုက်ကြသွားတော့ယောဂီတို့အရှုခံဟာလည်းပဲသဘောတွေပဲရှုညံလည်းပဲသဘောတွေပဲရှုခံဖြစ်တဲ့ခေါင်းခါချီလက်ဘိုက်တို့တင်မာတို့အဲ့ဒါတွေမလာတော့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောတင်းတဲ့သဘောတောင်းတဲ့သဘောသဘောတည်းတည်းဖြစ်သွားတယ်ရှုညံဘက်ကလည်းပဲ

သုံးသွားတယ်အဲ့ဒါတထင်ကတက္ကဒိဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်တာပဲအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်တာပဲအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကဒိဋ္ဌိဆိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်းတယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာရှုနေတဲ့အခါမှာပရမတ်နေမှာအော်သဘောတွေပဲရှုမှတ်တဲ့သဘောလေးရှုကံသဘောလေးကမာရာပြော့လားလှုပ်ရှားလားသဘောတရားတွေကသဘောတရားတွေကိုရှုမှတ်နေတာဘုသူတော်ကောင်းတို့တရားနာနေတယ်တရားနာနေတော့အတန်နေမကြောက်ဘူးလားဗျာမှန်ပါပါဗျာအဲ့အတန်ကဘလို့ပုံစံများရှိလဲပုံစံမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအကောင့်တည်းမရှိဘူးပုံစံမရှိဘူးမလားအတန်ရုပ်တရားအဲ့ဒီအတန်ကိုကြားသိတဲ့ကြားသိစိတ်ကနန္တရားအော်ယုံနေနံသူ့လို့သူ့လို့နေတာပဲဒါအကျမ်းအဖြစ်ပြောတာအင်္ဂါရှိသေးတယ်ကြားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားလေးရှိရမယ်နှလုံးသွင်းမှုရှိရမယ်အတန်ကကျဲရမယ်ကိုယ်ကလည်းပဲဒီအတန်ကိုကြားနိုင်တဲ့နားနားအကြည်အကောင်းရမယ်ဒါတွေထားလိုက်ပါတော့အတန်နဲ့ကြားသိစိတ်အတန်ကယုတ်တရားကြားသိစိတ်ကနန္တရားယုတ်တဲ့နန္တွေသူ့လို့သူ့လို့နေတာမလားအဲ့ဒီလိုသဘောတရားလေးတွေကိုသဘောတရားလေးတွေပဲလို့သိလို့ရှိရင်ယုတ်တင်နံနေဆိုတာစာလို့ပြောတာတကယ်လက်တွေ့ကြတော့သဘောတရားလေးတွေလို့သိသွားတာအတန်သဘောလေးနဲ့ဈာတိစိတ်သဘောလေးနဲ့ဒါပဲပြောနေတဲ့သူကလည်းပဲပြောကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဝါယောဓာတ်တွေလှုပ်ရှားလာတော့ထွက်လာတဲ့အတန်နဲ့ဟောယုတ်တင်နံပဲအတန်ကယုတ်တရားပြောကျင်တဲ့စိတ်ကနန္တရားယုတ်တင်နံပဲယုတ်တင်နံနေသူ့လို့သူ့လို့နေကြတာအဲ့ဒီလိုသဘောတရားလေးတွေပဲရနာရလည်းသဘောတရားတွေပဲထိုင်နာလည်းသဘောတရားပဲထားရလည်းသဘောတရားတွေသူသဘောသူဆောင်းနေရတယ်စာရတော့တော့လာလာနေတာထိုင်နာအကုန်လုံးသဘောတွေပဲစာလို့ပြောတော့ယုတ်တည်နံနေပဲယုတ်တည်နံနေသူ့လို့သူ့လို့နေကြတာလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာတဲ့အခါကျတော့ငါပဲဒီပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲအတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ္ပာကောင်ကလုတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူမှားကြီးကတ်လို့ရပါတော့မလားအဲကတ်လို့မြအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရဋိတတင်ငါတတင်ငါကွာသွားတယ်အဲ့တော့ဆရှုမှတ်တဲ့ယောဂီတွေဟာရှုမှတ်လို့တခါလေမကောင်းဘူးပင်မန်းတယ်လို့ဖြစ်တာတို့ရှုမှတ်ရတာဘာမှမသိဘူးဆိုပြီးတော့အားငယ်တယ်လို့ဖြစ်တော့အားမငယ်ပါနဲ့ခုမှစာလုံးဝင်ဆရှိသေးတာပဲဟာဟိုတုန်းကတပြီတော့ရှုမှတ်ဖူးတဲ့ဟိုတုန်းကရှုမှတ်ဖူးနေဂျားထဲမှာပြတ်နေတဲ့အချိန်ကအများဘူးလားမှန်ပါပါအဲလူမပြောနဲ့ယဟန်တော်မရဘူးဇက်တိုက်သွားမှသူကညာကောင်းတာအားထုတ်လိုက်တယ်ဟိုတော့တလာခွဲနှစ်လအားထုတ်ဘူးတဲ့ရိတ်တာဝင်မှုတဲ့ဘယ်မှာဝင်မှုတဲ့ရိတ်တာပြန်ထွက်တော့အလုပ်တွေလုပ်နေတနေ့နှစ်နှစ်ကြာသွား6လ9လကြာနောက်မှတစ်ခါပြန်အားထုတ်တယ်ဟိုတော့အားထုတ်ဘူးတာပဲဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းအဲ့နေရာပြန်ရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးဂျာတော့မှလောဘဒေါသတရားတောင်းလို့ပုံသွားတော့ပင်လေကြီးလိုဖြစ်သွားတော့အချာသွားအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကစေရနာတရာတရားနဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့အခက်ခဲဖြစ်တဲ့အခါမှာအားမငယ်နဲ့ဘာမှအားငယ်စရာမလိုရှေ့လျှောက်ဒီတိုင်းဆက်သွားလို့ရှိရင်ကြိုးစားပြီးရှုမှတ်ရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဆိုတော့ဖြစ်ခိုင်းရှုမှတ်

0: မ
1: သ
0: ဘောတိမဥဒယဥဒ
1: ယ
0: ဝယမြင်နိုင်သည
1: ်
0: ဖြစ်ပြမြင်မနိဗ္ဗိန္ဒမုတ်ချဖြစ်နိုင်သည
1: ်
0: ညီငွေပါမ
1: ဝိ
0: ရာဂ

0: ဖြစ်ခိုင်းရှုမ
1: ှ
0: တဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည
1: ်
0: တဘောတိမဥဒယဝရမြင်နိုင်သည
1: ်
0: ဖြစ်ပြဲ့မြင်မ
1: ှ
0: နိဗ္ဗိန္ဒမုတ်ချဖြစ်နိုင်သည
1: ်
0: ငြိငွေပါမဝိရာဂမုတ်ချရနိုင်သည်မေဖို့ရမပယ်လေးဝမုတ်ချလွတ်မြောက်မီအဲတော့လို့ချမ်းသာတရဏလွတ်ရပါပြီဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်ဖြစ်ခိုက်မြင်ကြိုက်ကြားကြိုက်နားကြိုက်စားကြိုက်ဖောင်းကြိုက်ပင်ကြိုက်ကြွားကြိုက်လှမ်းကြိုက်ခြားကြိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံသုတ်တန်နိယတော့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်မိအောင်ရွှေအစာပိုင်းမှာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်ကြိုးစားအဘိဓမ္မာနိကြတော့အတိတ်ကရှုတာဒါတော့စာပေရပေါ့လက်တွေ့လုတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းကျတော့တတိတွေအာကောင်းသွားပြီဉာဏ်ပညာတွေအာကောင်းလာရင်နောက်ကလိုက်မှတ်ရှေ့ပြေးသွားနောက်ကလိုက်မှတ်ဒါမရောက်သေးဘူးထားလိုက်အခုဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်ဖောင်းကြိုက်ဖောင်းတုံဖောင်းတဲ့ဖောင်းကြိုက်မှာဖောင်းနေပိန်တုံပိန်တဲ့ပိန်ကြိုက်မှာပိန်နေဟောထိုင်နေတယ်အခုထိုင်သေးပဲထိုင်နေဟောထိနေတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အာနာပါနမလို့ခုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဖောင်းပိန်ကိုဥစားပေးမှကြပေါ့ဖောင်းတာပိန်တာမတင်ရှားရင်ဘိုက်မှာလက်ကလေးတင်ထားထင်ရှားလာပါလိမ့်မယ်ညာအရာဝင်တဲ့အခါမှာပလက်လှမ်းမှရင်ဖောင်းတာပိနေတာတိတ်ထင်ရှားတယ်အဲအာနာပါနများများလုပ်ခူးတဲ့သူတွေကြတော့ဖောင်းပိမမှန်နဲ့မောတဲ့သူတို့ယောဂရှိတဲ့သူတို့ကတော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတာမသိတာကြာနာမသိတာထားအဲ့လိုမှတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အဲ့လိုပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့ရင်ရှုကံနဲ့ရှုညာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့ရင်တဘာဝဆိုတာသဘောတွေသိလာလိမ့်မယ်ဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သဘောတွေသိလာလိမ့်မယ်သဘောဆိုတာပါလို့ရုပ်သဘောနာမ်သဘောတွေလောလောဆယ်တော့ရုပ်သဘောပေါ့အရှုခံကရုပ်ဖြစ်နေတာရုပ်သဘောကပါလဲမာတဲ့သဘောပျော်တဲ့သဘောယုတ်စီးတဲ့သဘောဖွဲ့စီးတဲ့သဘောဘူးတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောပထဝီအဘောတည်သောဝါယောကိုပြောတာပါပဲဖောင်းနေပိန်နေဆိုတော့ဘာသဘောလေးထင်ရှားပါလိမ့်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးထင်ရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်ရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်အဲ့ဒါကိုဖောင်းနေပိန်နေလို့ခေါ်တာမလားဘိုက်ကြီးကိုရှုဖို့မဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောကိုသိအောင်လို့မှတ်ခိုင်းတာဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဇကလုံးကိုမှတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဇကလုံးကထိမ့်ပေးတာဝမ်းပိုက်ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးကိုရှုခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်ရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောကိုသိအောင်လို့ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဒါလိုမှတ်ရတယ်အနာဘာနာသမားများကြတော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေဆိုတော့တောင်းနေတဲ့သဘောထိတယ်ဆိုရင်မားတဲ့သဘောရှိတယ်ပြောတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါမှတ်ပါများလို့ရှင်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့လိုက်ရင်ဘာသိလာမလဲဆိုတော့သဘောသိလားမလဲပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့လိုက်ရင်ဘာသိလားမလဲအဲ့ဒါနံပါတ်၁စဒီသဘောကိုကြာနာမသိဘဲနဲ့ကြော်ခွားပြီးတော့အနိစ္စတွေပဲဒုက္ခတွေပဲဆိုအဲ့ဒါစဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်ဆင်ញင်တဲ့ဉာဏ်စဉ်းစားဆင်ញင်တဲ့ဉာဏ်ပဲရှိတယ်သူတ္တမယဉာဏ်စိတ္တမယသဘောပေါ့ဘာဝနာမယဉာဏ်မဟုတ်ဘူးဘာဝနာမယဉာဏ်ပွားများလို့တကယ်သိတဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒီသဘာဝကစသဘာဝပြီးတော့မှသင်္ခတတာမညဒီလိုသွားတယ်မူလတန်းပြီးတော့အလယ်တန်းအလယ်တန်းပြီးတော့အထက်တန်းဒီလိုသွားသလိုဖားခုံသလိုသွားလို့မရဘူးလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားအစဉ်တိုင်းသွားအနုပုပ္ပိကထာဆိုအစဉ်တိုင်းဟောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအစရှိတဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေဟောတဲ့အခါကျတော့နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစ္ဆာတရားကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတာနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာမှနားမလဲဆိုတော့တရဏဂုံလောက်ဟောပြရတယ်။ဘာမှရုပ်တည်နိုင်ရင်တလုံးမှပြောလို့မရဘူး။အဲ့ဒီလောက်တော့မှနားနိုင်တဲ့အင်အားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ ဆုံးခံကြွပေးရတယ်မြတ်စွာဘုရားဖူးယုံမယ်မြတ်စွာဘုရားဖူးရရင်နတ်ပြည်ရောက်မလဲအဲ့လောက်ပဲတော်ပြီဘာတလုံးမှဟောလို့မရဘူးတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့သဘောဘောရာမင်းကြီးတို့လိုမဟာကပိနမင်းကြီးတို့လိုစသည်အားဖြင့်ပေါ့လေတကယ်ကျန်ကျင်တဲ့ပုံကိုတကြတော့သုဘဗုဒ္ဓဆိုတာရှင်မြင်လဲရှိတယ်တောင်းဆာနေတဲ့သူလဲရှိတယ်သုဘဗုဒ္ဓဘယင်ဆိုရေတော်ရရဲ့အဖေတောင်းဆာနေတယ်ဆိုတော့သုဘဗုဒ္ဓလူလူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတကြတော့ညံရင့်ပြီးတော့အခုခေါ်လိုက်တာနဲ့မညံဖုန်ညာရမယ်လို့ဖခင်ကသိထားတယ်အိန္ဒိယပရောပရိယတိညာတော်နဲ့သိထားတယ်ဒါနကထာသီလကထာတွေကိုအဓိကမဟုတ်ဓာတုကထာထက်နဲ့ခတန်းဟောတာတရားတော်တွေဟောလိုက်တာစုတာတို့ဝါဘောထာတို့ဘာလို့တန့်ဟောတာတစ္ဆာတရားတွေဟောလိုက်တယ်တန့်ရသွားတာပဲဒါကတော့ဟောတဲ့သူတည်းဘုရားအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတည်းလုံငန်းတို့လှုပ်တဲ့သူတည်းကတော့အစဉ်တိုင်းလှုပ်ရတယ်နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရမှပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်တက်လို့ရတယ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ပြီးမှသမသနာပြီးမှဥဒိယဘင်္ဂဖရလို့သွားတာနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဘာမှမသိပဲနဲ့ပစ္စယပရိက္ခအကြောင်းအကျိုးတွေပြောနေ။ဟောကြော်သွားပြီတကယ်မသိတော့ဘူး။သူများပြောစံကြားနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါမှန်ပါနဲ့ပြီးတော့ကိုယ်လည်းတကယ်မသိဘူး။ကိုကိုယ်တိုင်းတကယ်ရုပ်တင်နံတွေကိုတကယ်သိဖို့ဆိုတာပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်ရတယ်။တရားနာတာကညာတပရိညာ။တရားရှုမှတ်တာကတိရဏပရိညာ။ညာတပရိညာသဘောတရားပိုင်းသင်ပေးတာ။တိရဏပရိညာကလက်တွေ့အလုံးလုံးတဲ့အပိုင်းသဘောတရားနဲ့လက်တွေ့ပေါ့အခုဟောနေတာသဘောတရားယောဂီတို့ရှုမှတ်တာကလက်တွေ့အလုံးပိုင်းအဲ့တော့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့အာယုဏမှတ်စိတ်နဲ့အံကိုက်အံကိုက်ကြဖောင်းတာနဲ့ဖောင်းတယ်လို့မှတ်တာနဲ့ပိန်တာနဲ့ပိန်တယ်လို့မှတ်တာနဲ့ထိုင်နေထိတယ်အံကိုက်ကြသွားရင်အော်ရှုကံလည်းသဘောပဲရှုညာလည်းသဘောပဲသဘောလေးတွေသိမလားဘူးလားအဲ့ဒါဖြစ်ခိုက်ရှုမသဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည်ဖြစ်ခိုက်ဖောင်းခိုက်ပိန်ခိုက်ထိုင်ခိုက်ထိခိုက်ကြွားခိုက်လှမ်းခိုက်ခြားခိုက်အဲ့လိုဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ကိုမှတ်လဲမှတ်ကြည့်လဲကြည့်မှတ်လဲမှတ်ကြည့်လဲကြည့်မှတ်လဲမှတ်ကြည့်လဲကြည့်အဲ့လိုရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သဘာဝသိတယ်သဘာဝဆိုတာသဘောတွေပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးတွေဒီဘက်ကမှတ်သိတဲ့သဘောလေးမှတ်သိတဲ့သဘောကအနန္တရားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေကဘာတရားပါလိမ့်ရုပ်တရားယောဂီတို့ပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေကဘာတရားပါလိမ့
1: ်ရုပ်တရားပါဗျာ
0: တရားပြီးတော့မယ်ဆိုတော့အောင်ဟုတ်လားအဲ့ပူတာလေးတွေအေးတာလေးတွေမာတာလေးတွေပြောတာလေးတွေကိုဘယ်လိုအသိလဲဆိုတော့เออนั้นပြောရင်လည်းဟုတ်တာမှတ်သိစိတ်ကသိသွားတာမလားသိတဲ့စိတ်ကသိသွားတယ်ပူတဲ့သဘောကပူတယ်မှတ်တဲ့သဘောကမှတ်တယ်သိတဲ့သဘောကသိတယ်မှတ်တဲ့သဘောကတင်ညာခန္ဓာပေါ့သိတဲ့သဘောကဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာအဲချုံးပြောလိုက်လို့ရှိရင်တင်ညာခန္ဓာနဲ့ဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာကိုစိတ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့အများသိအောင်ပြောလိုက်စိတ်ကသိသွားတယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတို့စိတ်ကသိသွားတယ်မာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောကြီးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေကယုတ်တရားတိသွားတာကနန္တရားဩခန္ဓာကိုယ်မှာဘာနဲ့ဘာပဲရှိပါလိမ့်အဲ့လိုတိတာဟာစာဖတ်ပြီးတိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ပွားများပြီးတိတာအဲ့ဒါဘာဝနာမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်သင်ကြားလို့တရားနာထားလို့ဩယုတ်က28ပါးရှိတယ်နန်း53ပါးရှိတယ်အများကြီးပေါ့လေတိစရာယုတ်တင်နဲ့ခွဲထားတာတင်းညိုတင်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုသိတာကစာသိလို့ခေါ်တယ်။ကိုယ်တိုင်သိမဟုတ်ဘူး။ယောဂီတို့ကအဲ့လောက်ခွဲမပြောတတ်တော့လဲပဲ။ရုပ်တဏ္ဍာနဲ့တေယုတ်တင်ချာတွေခွဲမပြောတတ်တော့လဲပဲ။ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရှုမှလို့ဩလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေး။လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးဒါပဲရှိတာကိုလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကယုတ်တရားမသိတဲ့သဘောတရားယုတ်တရားမှတ်သိတဲ့သဘောကသိတဲ့သဘောတရားနန္တရား။ယင်းထဲမှာကြာကြာနာနာသိသွားတယ်ရုပ်တဏ္ဍာနေပဲရှိတယ်။ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့မာတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးနဲ့ပျော်တဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးနဲ့ကြာကြာနာနာသိသွားတယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာနဲ့ဘာပဲရှိပါလေ မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာယုံနဲ့နာရှင်ကြီးတလောကလုံးကဒါပဲယုံနဲ့နာမရှိတာပဲအဲ့ယုံနဲ့နာနေရှုပါမှတ်ပါများလာတဲ့အခါကျတော့မအားလေးတွေကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်မှတ်ပါစဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်မှတ်ပါအဲ့ဒါတွေမှတ်နိုင်လာတယ်မှတ်နိုင်လာတဲ့အခါကျတော့သွားတယ်လာတဲ့အခါထိုင်တဲ့အခါပထမတော့သွားတာပဲမှတ်သွားတယ်သွားတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ထိုင်ရင်လည်းထိုင်နေထိုင်နေပေါ့နောက်ပိုင်းမှားတွေကောင်းလာရင်ချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုသိအောင်မှတ်ပါဆရာသမားတွေကအသေးစိတ်မှာချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးသွားရမယ်ဆိုရင်သွားခြင်းတဲ့စိတ်သွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့သုံးလေးချက်လောက်မှတ်ပြီးတော့မှကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်သို့မဟုတ်ကြွားတယ်ချတယ်သို့မဟုတ်သွားတယ်သွားတယ်ပေါ့သွားခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တာမလားဟောရမနေရဘူးပြောသူများရတော့ကိုလည်းမရဘူးလားရက်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ရက်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သွားကျင်တဲ့စိတ်ဆိုတော့သွားကျင်တဲ့စိတ်ကအကြောင်းသွားတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောကအကျိုးနာအကြောင်းရုပ်အကျိုးဩရက်တာလည်းဒီတိုင်းပေါ့ရက်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ရက်တဲ့သဘောတွေဖြစ်သွားတယ်မလားရက်ချင်တဲ့သဘောကနာတရားအကြောင်းရက်သွားတဲ့တောင်းတောင်းကြီးရက်နေတဲ့ရုပ်သဘောကအကျိုးနာအကြောင်းရုပ်အကျိုးဟောထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်မှထိုင်တာမလားအဲ့ဒါကိုသိအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုမှားရတယ်3လေးချက်လောက်မှားရတယ်5ချက်လောက်မှားရတယ်6ချက်လောက်မှားပြီးတော့မှထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေဘယ်လိုမှားအဲ့တော့မှတ်ပါများတော့ကြောင်းကျိုးလေးတွေရှင်းမလာဘူးလားသွားကျင်နာကနံသွားတဲ့ဟန်ကယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်သွားတာနံတဲ့ယုတ်သွားကျင်နာကအကြောင်းသွားတာကအကျိုးကြောင်းကျိုးသဘာဝတွေဆက်ဆက်ဖြစ်ပြနေတယ်ဟောတော့ဖြစ်ပြပါထဲ့ဟောရတော့တကယ်တည်းကျတော့ကြောင်းကျိုးလောက်ပဲသိသေးတယ်ဖြစ်တာဖြစ်တာမသိသေးဘူးနောက်ဆက်မှလို့မှအချိန်ဟုံအားကောင်းတော့မှပေါ်တာတွေကိုတောက်လျှောက်မှတ်နိုင်တော့မှပေါ်တာနဲ့ပျောက်တာတွဲသည့်ဟောတယ်ဆိုတာဖြစ်တာကိုပြောတာပျောက်သွားတယ်ဆိုတာပြက်သွားတာကိုပြောတာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းရှုမှရတာမလားယောဂီတို့အဲ့တော့အသည့်တွေတိုးမလာဘူးလားအဲ့တိုးလာတဲ့အသည့်တွေကဘယ်ဥဥတည်နေပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်နေဒါကြောင့်မို့ကျေးဇူးတော်ရှင်သမ္မာရဟန္တာဆရာတော်ဖေကရှုမှချက်တိုင်းရှုမှချက်တိုင်းအပယ်ကိုပို့မဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေတည်ငါတည်ငါပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့မဲ့သရာတွေပညာတွေတည်ငါတည်ငါတိုးတိုးတိုးတိုးလာတယ်အဲ့တော့ရှုမှရတာအမတန်မှပဲအကျိုးမများဘူးလားSo, 就这样, shoo.

0: မြေတုံးပြမြလူတော်ကြ
1: လူတ
0: ော်ကြလူချိုးကြီးမာစွာ
1: လူချိုးကြီးမာစွာ
0: ဓဝရလုံးက
1: ဓဝရလုံးက
0: တုံးပြစင်ကြဲ
1: တုံးပြစင်ကြဲ
0: ဘဝဝဲ
1: ဘဝဝဲ
0: ခန့်ထဲမြင်းမြလား
1: ခန
0: ့
1: ်
0: ထဲမြင်းမြလားရှုမှတ်ပွားများ
1: ရှ
0: ုမှတ်ပွားများဂျိုးခွန်နှပါ

0: လူတော်ကြလူ
1: တော
0: ်ကြလူချိုးကြီးမာစွာ
1: လူချ
0: ိုးကြီးမာစွာ ద్వార လုံးကသုံးပြစင်ကြဘဝဝဲ
1: ဘဝဝဲ
0: ခန့်ထဲမြင့်မြတ်လား
1: ခန့်ထဲမြင့
0: ်မြတ်လားရှုမှတ်ပွားများ
1: ရှ
0: ု
1: မှတ
0: ်ပွားများကျိုးခုနှစ်ပါးကျို
1: း
0: ခုနှစ်ပါးဗုဒ္ဓဟောမိန်ကြဗုဒ္ဓဟော
1: မိန်ကြဝယ
0: ဓမ္မသင်္ခါရအပမတိနာတံပါတိထသင်္ခါရယုံနာနမသင်္ခါရတရားတို့သည်ဝယဓမ္မပျက်စီးတဲ့သောသဘောရှိကုန်၏ဝယဓမ္မပျက်စီးခြင်းသည်ဒါလျှင်နောက်ဆုံးရှိကြ၏ဝယဓမ္မပျက်စီးခြင်းသဘောကိုမလွန်မြောက်နိုင်ကြကုန်တသမာထို့ကြောင့်တုံးမေတင်သူတော်ကအပေါင်းတို့သည်အပမဒေနမမိမလျော်မပေါ့မတန်ထက်သန်သောသတိတရားဖြင့်တံပါတိထတံပါဒေယာထသီလသမารီပညာတွေပြည့်စုံအောင်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်တွေရအောင်

0: ေဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်နှစ်ရက်နှစ်လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဧကိဝစ္စပုံနာဥပမာပြခနာကောင်းကိုမလွန်မိပါစေနှင့်ခနာကိစ္စ၈ပါးတရားတော်
1: ခဏလေးပဲခဏလေးပဲပြောကြအဲ့ဒီခဏလေးဟာလေဒကာဓမ္မလေးတဲ့ဒီခဏခဏအမတန်မှန်အခုတွေ့ကြရတဲ့ခဏမျိုးဟာရှားပါတယ်ကျုံခဲ့တယ်ရှုံခဲ့တယ်ဆိုတာသိချာမှတ်ရမယ်မတွေ့နိုင်တဲ့ခဏက၈ခဏရှိသာသနာနဲ့မတွေ့နိုင်ကျွတ်တမ်းဝင်နိုင်တဲ့ခဏက၈ခဏရှိတယ်ကျွတ်တမ်းဝင်နိုင်တဲ့ခဏကတစ်ခဏတည်းဆိုတော့၉ခုရှိတဲ့နှစ်ကတစ်ခုတည်းမှလာကြုံလို့ရအတော်ခဲရင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီယူပယူပဘုံမှာသွားပြီးကာလဒကာဓမ္မတွေယပိ၈ပါးဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာယပိရှိပါခဏဟာအဲ့ဒီမှာသွားဖြစ်နေတဲ့ခဏတွေဟူ၍တရားကျွယ်၎င်းပဲဘုရားပွင့်တဲ့အခါကာလလူဖြစ်တဲ့အခါကာလပညာရှိနဲ့ကြုံတဲ့အခါကာလဒီခဏလေးသာစွတ်တော့ဖို့တန်တဲ့ခဏလို့ဆိုရမယ်ယူပအာယပဘုံမှာကဘာရှင်းပြီးကဘာပေါင်း900သွားနေရတယ်ယူပဘုံအပညာသဘုံနဲ့အာယပဘုံမှာသွားနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသင်ညာသဘုံဆိုတဲ့ယုတ်ကြည့်ဖြစ်နေလို့ဘုရားမရောက်ရောက်ရှင်းကြောင့်လည်းကျေစုမရှိဆိုတော့အာယိပဘုံဆိုတဲ့နာမ်ကြီးရှိနေလို့ကြားရတဲ့ယုတ်နဲ့မတွဲလို့သောတပတိမတည်ရမှလည်းတရားနာရမှတည်ရမှဖြစ်နေတော့အသင်ညာသအာယိပဘုံမှာသွားနေတဲ့ခဏဟာလည်းအလကားခဏလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါအသင်ညာသအာယိပမှာနေရတဲ့ခဏဟာဟောတယ်ဗျာခန္ဓာကိုယ်သာဖြစ်နေဒုက္ခသက်ရှိနေတာပဲလို့မှတ်ဖို့ပါပဲခန္ဓာတော့ရရရတာပဲအတညာသဘုံမှာယုတ်ခန္ဓာရတယ်အာယိပလေးဘုံမှာနံခန္ဓာလေးပါရပါတယ်ရပါရင်ညာတော့လေအဲ့ဒီရနေတဲ့ခန္ဓာတွေအရကကျေရကသစ်တို့စဉ်းစားကြည့်ယပိ၈ပါးခန္ဓာဘယ်နဲ့နည်းနဲ့မှဒုက္ခအကြောင်းကိုပြောလို့လည်းမကြားနိုင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ထွက်ရလမ်းကိုလည်းကိုယ်တိုင်းလည်းမရှာနိုင်တဲ့ခဏတွေဖြစ်နေသောကြောင့်ယတိရှိပါတဲ့တွင်ဟာအသုံးကြရရဲ့တခါငရေရောက်နေတာငရေရောက်နေတဲ့ခဏဟာလေတရားဓမ္မတို့ဘာအသုံးကြလေဖွဲ့ရလန်းရှာနိုင်မလားမရှာနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီခဏဟာလေနှစ်နံပါတ်ခဏဟာလေအလကားပါပဲတလိဋ္ဌံဘုံရောက်နေတဲ့ခဏမှာလေဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါတော့ဘာမှအသုံးမကျတဲ့ခဏပဲသုံးမှုရှိသွားပြီနော်ဒိဋ္ဌာဘုံရောက်နေတဲ့ခဏဟာလည်းဒကာဓမ္မတို့အလကားခဏပဲဟိတ္တိဟိပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဘယ်လိုပဲဟောညာတော်လဲသူတို့နားမွန်နိုင်တဲ့ခဏဟောမင်းတို့ဒီဒကာဓမ္မတွေကပြောခဲ့တဲ့လေးခဏလွတ်နေတယ်ကလူပြေလာဖြစ်ပြန်တော့လေမိစ္ဆာရိတိဖြစ်နေမယ်ရှင်ဖြင့်ဘုရားတရားဟောရင်တရားနဲ့ယံဖြစ်မယ်ဘုရားမြင်ရင်ဘုရားခန္ဓာနဲ့ယံဖြစ်မယ်အဲဒီမိစ္ဆာရိတိဘဝဖြစ်နေရတဲ့ခဏလေအလကခဏဘုရားဤတိရဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီမဘိက္ခုယောက်ျားတို့တရားဟောရမရောက်တဲ့ပစ္ဆံတဲ့ဇဏဘုံမှာကျွတ်လို့လူဖြစ်နေရတဲ့ခဏဟာလေအလကခဏ6ခဏရှိမှတော့ဗျာပြိတ္တကစဉ်းစားလိုက်ပြန်တော့ဘုရားပွင့်နေတဲ့အခါနဲ့ကြုံရတယ်ကို့မှာဆွန့်အားပြိတ္တကလားပြောတာနားမလဲဘင်းနဲ့သုံးရတ္တဓမ္မဆိုတဲ့ယုံနာဓမ္မတွေပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါဓမ္မတွေပြောညာတော့လဲနားမလဲနိုင်တဲ့ဆွန့်အားနေတဲ့ဘဝမျိုးရောက်ပြန်လာအလကခဏပဲဒီတိုင်းမနေပဲဘူးလားကောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒါဘုရားပွင့်ရင်လည်းကိုရှိသူမရှိဘူးတခါဘုရားမပွင့်တဲ့အခါမှာကျတော့ဖြစ်နေရပြန်လို့ရှိရင်လည်းအလကခဏပဲကျတော့ရှစ်ခဏဟာလကားခဏပေါ့ဗျာတပည့်ကြရအဲ့ဒါရပြီ၈ပါးဆိုတာအခုပြောခဲ့တာပေါ့ဗျာ အဲ့တော့ဒီဒကာရမတွေအခုဒီရှိခဏလွတ်ပြီးဒကာလဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့ခဏလူပြည့်ရတဲ့ခဏပဏိတဆိုတဲ့ပညာရှင်သားတွေနဲ့ထောင်နေတဲ့ခဏမှာကြုံနေတော့ဒီခဏလွဲရင်ဖြင့်ဒီခဏကြုံဖို့ရအတော်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဆိုရလဲကိုယ်အကြောင်းကိုနောက်ပြန်တွေးရင်ကိုသိတယ်လူလည်းဖြစ်ကြတယ်ဗျာသာသနာတော်လည်းကြုံတယ်ဗျာထောင်နေနေသားဆိုတဲ့ပဏိတပညာရှိခဏနဲ့ပေါ့ကျုံဆုံးပြီးကြတာနေတော့ဒကာအောင်တို့စဉ်းစားကြည့်ဒီခဏလွဲရင်ဟိုခဏရှိဘူးပြသွားတော့မယ်မှန်ပါပ
2: ါ
1: မသွားပဲမှန်ပါပ
2: ါ
1: အဲ့တော့ဒီခဏလေးဟာဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်သက်တမ်းနဲ့ကိုယ်ကြည့်လိုက်တော့ခဏလေးဟာဩနှက်ဖြင့်သေးရင်ဒီနေ့မဖူဆိုင်မှာမှန
2: ်
1: ပါပါတပတ်သေးမယ်ဆိုရင်နှက်ဖြင့်တော့ဆိုင်မှာမှန်ပါပါနှက်မယ်ဒီခဏလေးလွဲဒီနောမခဏဆိုရဲကိုခုမြောက်ခဏလွဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျွန်းနေဖို့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသေချာမှတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်အချိန်ဆိုင်ပြီးဒီကရတရားထုတ်မနေကြပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတိုက်တွန်းရဘုရားကပြောခဲ့တယ်ရှစ်ခဏဘာသုံးကြလဲအဲ့ဒါကြောင့်သူရပ်ပြီးရှစ်ပါဖယားနဲ့ပြစ်ပယ်ထားတဲ့ရှစ်ပါနိဗ္ဗာန်မရနိုင်တဲ့အရာရှစ်ပါပေါ့ဗျာအခုနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အချက်မှာဒကာဓမ္မတွေဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတယ်လူဖြစ်ကြတယ်လူပန္နိတာလည်းဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ဩတို့ဒီရှိခဏမှာလွတ်ပြီးကိုယ်ကူမြောက်ခဏဒီခဏမဟုတ်ဘူးရနိုင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ဓမ္မစရိယာကျင့်ကျင့်နိုင်တဲ့ခဏဒီခဏတည်းမှာတို့အကျုံကြီးကြုံပြီးကြလာနေတာဖြင့်နောက်ဆုံးမိပါရမီပြည့်ရမယ်ဘုရားဘာမှတောင့်တနေဖို့မလိုဘူးဆိုရတာမှတ်လိုက
2: ်
1: တပည့်ကြဒါဖြင့်ဒီကနဧကံကြုံနေတော့ယက်ပြီးစပါမလို့ခူးလားယက်ပြီးစပါလို့ခဲ့ဒီကကဒီကနမှာတကယ်ကြုံနေတော့ကဲသေးချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဘုရားသာသနာရှိသေးသလားမေးရင်ရှိပါပ
2: ါ
1: အဲလူများတော့ဖြစ်နေကြတာဟုတ်ပါရဲ့အဲအခုယုံနာဓမ္မတွေကိုခက်ခဲတယ်ပုံမြတ်ဖြစ်တယ်ယုံနာသာရှိတယ်ငါသူတော်ယောက်ျားမင်းမရှိတယ်ဆိုတော့ယုံနာနေတာလက်ပတ်ပြီးပြိဿဓမ္မဘဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိကြတာအဲ့ဒီယုံနာနေတာလက်ဖြစ်နေတာကိုခမားတို့အမှန်နဲ့နေတဲ့ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိပါဘူးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောဖះကဟောဒီသုံးကြဓမ္မတွေထောင်းနေတဲ့နားရှိတာလေပဏိတာဘဝရကြလို့ဒကာဓမ္မတွေဒီတဲ့ကိုးကူမြောက်ခဏထဲမှာတကယ်ကျုံတာပါအဲကိုးကူမြောက်ခဏထဲမှာတကယ်ကျုံနေပြည့်လေတော့ကြောင့်ဩဟာဒီဘဝဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟိုတောင်းခဲ့တဲ့သူလုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်မျိုးရှိတယ်ဒီဘဝအကုန်စုပြီးကြလာကိစ္စပြီးမဲ့နဝမခဏပဲလို့ဆိုတာသေသေချာချာမှတ်ပါဒါနဲ့နဝမခဏဧကံကျုံတကယ်ကျုံပြီးကြလာဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနေပါရဲ့တန်းနဲ့နောက်ဖရာတွေကိုဘာမှမတွေးနဲ့တော့နော
2: ်
1: နောက်ဖရာတွေတွေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနောက်ဆွဲလိုက်တဲ့အတိတ်ပဲရောက်ပ
2: ါ
1: ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ
2: က
1: ိုယ်ကိုယ်ကိုနောက်ဆွဲလိုက်တာမေရယဖွင့်တဲ့အခါလေရှိရှိဥစွာဖူးတွေ့ရပြီးသစ္စာ၄ပါးသိတဲ့ပြင်ဆွေကြီးတို့လိုပဲဖြစ်ရပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့နောက်ပြန်ဆွဲလိုက်တယ
2: ်မှ
1: န်ပါဗျာဒါကြောင့်နောက်ပြန်ဆွဲခြင်းမဟုတ်ပါဘူးသမယတ္တဓမ္မနားလည်တဲ့ဘောဟာဖြင့်နဝမခဏလည်းပါပါတယ
2: ်
1: မှန်ပါဗျာသမယတ္တဓမ္မဆိုတာယုံနံဖြစ်ယုံနံပြတ်တာသာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာအပြောသာရှိတာတကယ်တမ်းကတော့ယုံနာဖြစ်ပြဖြစ်ရှိတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေအတိကျသာထောင်နေနာလည်းရှိတာ။ပွားများကြည့်တော့လေယုံနာဓမ္မမှတပါးဘာမှပုဂ္ဂိုလ်တ attva မတွေ့ဘူးဒကာကျေယုံနာဓမ္မဖြစ်ပြဖြစ်တွေ့တာ
2: ။
1: ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြက်နေတာတ attva တွေဖြစ်ပြက်နေတာများတွေ့သေးတယ
2: ်
1: ။ကြည့်လိုက်ယုခရေပြက်နေတာတွေ့လိုက်အင်းနာဓမ္မဆိုတဲ့ဝေနာလေးပြက်နေတာတွေ့လိုက်ရှင်းနေတာတွေ့လိုက်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြက်နေတာတွေ့လိုက်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပြီးဒကာလားနေတာကိုယ်သာတွေ့တော့ဘူးလေ။သုံးရတ္ထဓမ္မတွေကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေနားလေတဲ့ဘုရားပဏိတဘုရားဆိုရောက်တော့ကြောင်းနောမခဏဆိုတဲ့ကိုးခုမြောက်ခဏတည်းမှာကျုံတော့ကြောင်းလေ။ဒီခဏလေးလွဲမှာဖြင့်အာရှိဆိုရင်ရပါကိုယ့်အတွက်နှမျောကြပါလို့ယနေ့အစောရှိပြော။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဒီခဏလေးလွတ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားကဓမ္မဗရာပါဠိတော်မှာခနောဝေမှာဥပ္ပစ္စကဝေရှင်ရဲ့ခဏယခုတွေ့ကြရတဲ့ခဏမာဥပ္ပစ္စကမင်းတို့မလွန်မြောက်ပါစေနဲ့ကွာဒါလေးလွယ်သုံးစားချိန်နေနဲ့မဖြုံးလိုက်ပါနဲ့ သဘောကြခဏဒီဓာဤသောစံဒီဒီခဏလွန်သွားရင်တော့မင်းတို့သောကပရိဒေဝနဲ့နေဖို့သာပြင်မီတော့ဒီခဏလွန်သွားရင်ဘာနဲ့နေရသောကပရိဒေဝနဲ့နေရတော့မယ်ဆိုတာဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မိသမပိတာတဲ့ငရဲပဲရောက်တော့မှာပဲဆိုတော့ဩရထားတဲ့ခဏလေးကိုဒကာဓမ္မတို့မလွန်စင်းနဲ့နော်မလွန်စင်းနဲ့ဆိုတာလေခွန်ကြီးလေးစားစွာနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတွေတိုက်တွန်းပါတယ်နောက်ပြင်စိတ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသုတိစိတ်ကြနိုင်တယ်တပည့်လည်းကြနိုင်တယ်ဗလဲလည်းကြနိုင်တယ်ဘာကြောင့်ကြနိုင်ကြုံပြောတော့အိုးအဲ့ဒီလမ်းသွားနေတာကိုဒါပဲဖြေထွက်လာတယ
2: ်
1: နေပြန်သုတိကြနိုင်တယ်တပည့်သုတိကြနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်ဆိုတာတွေပေါ့ဗျာဟာဘုန်းကြီးကပြောရလိုက်တာဘယ်နဲ့ကြောင့်လုံးလို့ဆိုဘုန်းကြီးကပြောရတာမဟုတ်ခန္ဓာကသွားနေလို့ကိုခဏလေးကနင်းနေကြတော့တယ်နော်ကိုဆူတောင်းလို့ပြည့်ထားတဲ့ခဏလေးဒီခဏနဲ့ကြုံရပါလေဆိုတာတော့မက္ခဗိမသရိယမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ကျင့်နိုင်တဲ့ခဏနဲ့ကျုံရပါလို့ဆရာတော်ကကြုံပြီမကြုံဘူးလားကြုံ
2: ပါပါပြည
1: ့်စုံတဲ့ခဏကဒကာဓမ္မတွေတချို့မှလိုကြလိမ့်ဦးမယ်ကြုံပါပ
2: ါ
1: ပြည့်စုံတဲ့ခဏကတော့ဖြင်းလိုကြလိမ့်ဦးမယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေအဲ့ဒီခဏရိယကလည်းခဏကိုယ်ကဘယ်များအမြဲတမ်းသွားကြုံဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပဲသွားတယ်ခင
2: ်
1: ဗျာ။အော်နောက်ညာတလားနောက်ဆုံးလို့ရတယ်နဲ့ထင်ရတယ်။မရပါဘူ
2: း။
1: တလားနောက်ဆုံးလို့ကိုမရဘူးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားတော့ဩခန္ဓာလမ်းချင်းကအသေးလမ်းသွားတာ။မရပါဘူ
2: း။
1: ခန္ဓာလမ်းချင်းကအ
2: သေး
1: လမ်းသွားတာ။အသေးလမ်းသွားပြီးဒီကရနေတာကိုစွတ်တို့ကစွတ်လို့ရထားတဲ့ခဏလေးကမသေးရရှာတဲ့ခဏလေးရထားတာ။အသေးလမ်းသွားတာကဥသွားမယ်ရှင်ဖြင့်ဆုံးရင်းကြီးမကဆုံးရှုံးရင်းကြီးမကရှုံးရဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ရပါတော့မှန်ပါဗျာသဘောပါမှန်ပါဗျာကျရရတဲ့ကိုယ့်ခုမြောက်ခဏခုနကရှစ်ခုမြောက်ပါရှစ်ခုတွေကရပ်ပြီးရှစ်ပါကိုဗျာမင်းညာဘုံညာမရနိုင်တဲ့ခဏလေးနော်မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာအခုတရားဓမ္မတွေရတာကမင်းညာဘုံညာရနိုင်တဲ့ခဏထဲမှာရောက်မှန်ပါဗျာသဘောကျမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: အခုရတာကအဲ့ဒီမဉ္ဇဏ်ဘုံညာရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှာရောက်ပြီးဒီကလာနေ냐ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့မဉ္ဇဏ်နဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံမပြုတ်နိုင်သေးခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကကွာလန်တိုင်းရိုးရာတိုင်းသွားနေတော့ခန္ဓာကသေလမ်းမှတော့ဘယ်လမ်းမှမလွားဘူ
2: း
1: ခမည်းတော်ကသမင်းစားသွားတယ်ဆိုမဲ့လေသမင်းစားရင်သူတေကနီတေကန်သေးတယ်လမ်းမသွားနေတာဘ
2: ူး
1: ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးနေတယ်ဘုရားရှိခိုးသွားနေတယ်လို့သာပြောရတယ်သူကတော့ဖြင့်ဘုရားရှိမခိုးခင်တဲ့အသေးနည်းအောင်လို့သွားနေတယ
2: ်
1: မဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြီးချင်းရှားပြီးဒီကရနေတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မကြီးဒီခဏအတွင်းမှာခန္ဓာအသေးမဥခင်ဆိုတာဆရာဘုန်းကြီးသုံးတဲ့စကားတကယ်ကျွေးကောင်းကောင်းရင်နေတယ
2: ်
1: သူကအမှန်သွားနေလို့ကျွတ်တို့ကမသေးရရှာရမှမတွေ့သေးခင်ကသူကအသေးလမ်းကိုအမြန်ရှင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဥပအောင်ကိုကျွန်းနဲ့မနေကြဘူ
2: း
1: ဒကာဓမ္မတွေလေးစောစာနဲ့ဒီစကားကိုနားထောင်ကြည့်ပါမဘုံမရနိုင်တာကရှစ်ခဏအခုမဘုံရနိုင်တဲ့ခဏထဲမှာဒကာဓမ္မတွေရောက်နေကြမရောက်ကြဘူ
2: း
1: မဘုံရနိုင်တဲ့ခဏထဲရောက်ပြီးဒီကလာနင်းညာဆိုလေမဉ္ဉံဘုံညာကဝိနည်းမှာမရောက်သေးတော့နိဗ္ဗာန်မမြင်သေးဘူးပေါ့ဗျာမမြင်သေးပဲမင်းမမြင်သေးတာမင်းခဏနဲ့မင်းကြုံလို့မင်းမမြင်တာမင်းအာမထုတ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကငါသွားလန်းလို့သွားမယ
2: ်
1: ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဇာတိရတဲ့ဇရာသွားတာပဲဇရာကဘယ်သွားဇာတိသွားဇာတိကဘယ်သွားအဲ့ဒါနောက်ဆုံးလို့များရက
2: ြ
1: မရတော့သူကသူသွားလန်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွတ်တို့ကကျွတ်တို့သွားလန်းကိုသွားရတယ်မယ
2: ်
1: ကျွတ်တော့ကကျွတ်တော့သွားလန်းကဒုတိကနာလေးကိုအလိုသုံးစားလို့လို့မတော်ဘူးတာယသမီးရှိပေါ်ရင်လည်းချိန်ဆုံးနေလို့မတော်ဘူးဒုတိကနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏကိုရပြီးမှပဲနေရာကြမှာပဲဒီခဏနောက်လည်းကျုံရမမြင်ဘူ
2: း
1: အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းသွားနေရင်သွားနေတယ်။အိုးမင်းမရောက်ခင်တို့ကအရာယူမယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ညာနဲ့ကိုပဲတရားဓမ္မကိုစစ်တိုက်ကြပါဦ
2: း
1: ခန္ဓာကိုယ်ကအတင်းသွားမှာပဲသူကအတင်းပဲသွားလိမ့်ရှိအင်းညာအတင်းကမင်းကကွန်ရက်တွေသွားတော့မင်းလည်းဖရဲတရားလို့မရဘူးငါလည်းတရားလို့မရဘူး ဲ့တော့ရိုးရတဲ့ခဏလေးသူတော်ပြေဘွားလေးကိုဖြင့်ကိုလိုကြီးတဲ့မသေးရကိုမြင်ရတဲ့အလုပ်လေးကိုအရာယူထားလိုက်မယ်ဆိုပါမှခမည်းတော်နေရာကျကြတော့မင်းပါပ
2: ါ
1: ဘုရားဒီဟာလေးမှလက်လွတ်သွားလို့ရှိရင်ခဏဒီတိုင်းသောဆန်းပြီးခဏဒီတိုင်းယခုလိုရကြတဲ့ခဏလေးကိုလွန်ရုံမရှိတော့သောဆန်းပြီးဆိုရင်ကြောင်းကြတယ်ချင်းကုန်ရတော့မင်းပါပ
2: ါ
1: ငရဲရောက်ပါဘူးဗ
2: ျ
1: ငရဲရောက်တော့ဘယ်တော့လွတ်ပါ့မလဲဘယ်တော့ချွတ်ပါ့မလို့ဆိုဆိုရင်မူကြောင်းများမှုနဲ့အချိန်မကုန်ဘူးလား
2: ဟ
1: ုတ်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေခဏ၉ပါးရှိတဲ့နေကမဲ့မရနိုင်တာက၈ပ
2: ါး
1: မဲ့ရနိုင်တာက၁ပ
2: ါ
1: းဤ၁ပါးထဲမှာအခုကြုံမြန်တော့လေခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမလျှော်ရမ်းသေးရသွားနေတဲ့ဥစ္စာကိုမောင်မြင်မဲနဲ့သူကအောင်မြင်သွားမယ်ဆိုဥပအောင်ကိုချိုးနေမနေဘူးလား အဲ့ဒါရဲ့ညာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားတော့မှရောနဲ့ဖြင့်အယုကဘောပြီးဘာဖြစ်အောင်မှလို့ဘာရင်းညာတွေတွေးမနေနဲ့ပါထောင်ကိုကိစ္စပြောင်းမြင်မှလို့လား
2: တ
1: ဘောကြအဲ့ဒါရဲ့ညာနဲ့လို့ပြီးဒီကံနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကအင်းကိုခဏလေးသာကိုနှမျိုးကိုအရေးကြီးတယ်တပြားတည်းကျတော့အရေးမဆိုင်နိုင်ဘူးတဘောက
2: ြ
1: ကိုခဏလေးသာ
2: ကို
1: နှမျိုးမှုနဲ့အသုံးချရနှမျိုးမှုနဲ့အသုံးချရမယ်ဆိုတော့ကနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏမရသေးနဲ့အသေးဦးမှာဒါဆိုရင်
2: တ
1: ဘောက
2: ြ
1: နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ဘုရားမရပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်သွားတဲ့လမ်းကအရင်ဥသွားမယ်ဆိုရင်ကိုချိုးနေမနေလေဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါလေဒကာဓမ္မတွေညာလှည့်ကြည့်ကြပါခင်ဗျားတို့ရစကားရစကားဝေစကားခြေစကားတွေကိုဒကာကျွဲအသာထောင်းမှာကိုခဏလေးကိုကိုမအောင်မြင်မှဆိုရင်ရမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာမညာရနိုင်တဲ့ခဏအခုကျုံနေမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာမကျုံဘူးလား မှန်ပါဗျာမညာရနိုင်တဲ့ခဏကျုံတော့ဘူးကျုံတော့ကျုံပါရဲ့ဒီခဏနဲ့အာထုမရမှာပဲမှန်ပါဗျာဒီခဏကြီးကတခါတူပါလဲမအားထုတ်ရင်ထုတ်လေမထုတ်မထုတ်လည်းငါတော့တရားသွားမှာပဲထုတ်နေလည်းတရားသွားမှာပဲ
2: မ
1: င်းဥအောင်လုံးရင်လုတော့ပဲ
2: မှ
1: န်ပါဗျာဒါတော့ဒီအောင်ခန္ဓာကလားတင်းကန်ယုံပြီးကလားသိလိုက်မယ်သိလိုက်မယ်အမြဲပြောနေ
2: မှန်ပါ
1: ဗျာ။ကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာသိလိုက်မယ်ပြောတာပဲ။မှန်ပါဗ
2: ျာ။
1: တောင်းပန်ရင်တောင်းပန်ရင်မတောင်းပန်ရင်သိလိုက်မယ်ပဲ
2: ။
1: မှန်ပါဗျာ။အာနာလည်းတောင်းပန်လိုက်။ငါတော့ဝန်ထုတ်ပြီးတကယ်လည်းတောင်းပန်လိုက်။တပည့်ကြ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: အဲ့ဒါမလို့တောင်းပန်ရင်တောင်းပန်မတောင်းပန်ရင်နေ။ငါကတော့ဖြင့်ဒေဝစာဒီနာနဲ့မသေးရဟိုနာနဲ့သိဖို့ရတော့ငါသွားမှာပဲ
2: ။
1: မှန်ပါဗျာ။ဒီကနာကြီးကတော့လျှော့ရ။မလျှော
2: ့ပါဘူး။
1: အဲမလျှော့တမ်းသွားနေတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကနေရတော့ကိုယ်ဆူတောင်းပြေးထားတဲ့ကိုယ်ကူမြောက်မဉဏ်ပုံညာရနိုင်တဲ့ခဏကိစ္စကိုမအောင်မြင်လိုက်ရင်ဖြင့်ဒီတဲ့ကိုယူနေရှာမတွေ့ပါဘူးခင်ဗျာပြိမနဲ့
2: န
1: ာဘူးလားအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးရေးကြည့်တယ်ဘုရားရေးကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကလည်းနှမျိုးကိုတဲကောင်းပါဘူ
2: း
1: နှမျိုးကိုသိကောင်းတယ
2: ်
1: နှမျိုးကိုသိကောင်းတယ်လို့တရားသစ်တရားအောင်တို့လေးနဲ့ဆိုပြောနေ
2: မှန်ပါဗျ
1: ာ။ဒါကြည်သာဟိုရှိခဏလွတ်လာခဲ့တယ်ဗျာ။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: လွတ်ပြီးကလာမဉ္ဇဉ်ခွန်ဉဏ်ရနိုင်တယ်ဗြဟ္မစရိယခဏကိုရနိုင်တယ်။မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာ။ဒီသေးကရညာတော့လေဘုန်းကြီးကတခါခင်ဗျားတို့ရထားတော့အမနာမဲ့အကြောင်းကျထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲ။တို့တော့ခန္ဓာကြီးကပါနေတော့ခန္ဓာကြီးကသူ့လန်းသူ့သွားနေတယ
2: ်။
1: ခင်ဗျားတို့ကဥအောင်နှုတ်နေနှုတ်။မဉ္ဇဉ်ခွန်ဉဏ်အရာယူတယ်ယူမယူနိုင်သူကအသေးလမ်းကြီးသွားမှလဲသွားပြည့်နေတာခင်ဗျားတို့အမြင်သာဒီထဲကခင်ဗျားတို့ကကိုအေးမဆိုင်ဖ ೇನೆ သူသွားရအလိုက်တန်းလိုက်နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တောင်းလာတဲ့ရှုလှုပ်လာတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာအလုံးစုံဟောတိတ်ကံဖြစ်ပြီးကာလဒကာဓမ္မတို့ငရေပဲပြန်ရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီညာလေးဒီခဏလေးပြန်တိုးနိုင်ဖို့ဝင်နိုင်ဖို့ရှိသေးရဲ့မရှိပါဘ
2: ူး
1: ဗျာအမှန်တရားကြောက်ကြအောင်ကောင်းမလား အေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကသာလေးမကြည့်သေးလို့သမီးလေးလူလားမရောက်သေးလို့ဘုရင်နေရာမချရသေးလို့ဘာရင်းညာတွေရှုပ်မနေဇံပါနဲ့ကိုရေးကြည့်လိုက်ဇံပါမှန်ပါဗျာတပည့်ဗာကြီးရကိုရေးကိုရေးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမှားပြန်တယ်နော
2: ်ဒီ
1: ခဏလေးနဲ့လောကမှာဆိုလို့မှန်ပ
2: ါဗျာ
1: ပြီးတော့ဒီခဏလေးထဲမှာဒီအခုမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရဖို့လို့ဆိုတာကလည်းကိုကပိုက်ဆံရှိလို့အစေခံနဲ့လုပ်ယူလို့လည်းရတယ်အလုပ်ကိုမှန်ပါဗျာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရဖို့လို့ကအစေခံထားပြီးလုပ်လို့ပေါ့မှန်ပါဗျာဩော်ဒါဖြင့်အပယ်လေးပါးကိုတခါတရားဓမ္မတွေမသွားကြပါဘူးဆိုလဲကိုယ်ကကိုယ်မသွားတဲ့အကုသို့မရှိအောင်ပေါ်ကိုလို့ရပါမယ် နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းများနဲ့သွားခြင်းလည်းလုပ်လဲကိုရင်လို့ရမှာပဲမှန်ပါပါဘာပဲဒီဘက်ရောက်စီတဲ့တရားတွေရှောင်ရမှာလဲသူများရှောင်ပေးလို့ရပါ
3: မရပါဘူး
1: ကိုရင်ရှောင်မှကိုရင်လုပ်မှာမှန
3: ်ပါပါ
1: ဒုက္ခခတိငြိင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရောက်အောင်လုပ်တဲ့လုပ်ပေါ့
3: မ
1: ှန်ပါပါဒါကပိုက်ဆံရှိလို့ရတယ်လို့ပေါ့
3: မှန်ပါ
1: ကိုစရငါလို့မရဘူးတဲ့တရင်သာကြညာပြီးဒီကလာရှာလို့ဘောမရဘူးမရဘူးဒီလုတ်တွေကလကားလုတ်တွေလို့ဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ဒကာအုံးတို့သိချင်မှတ်ပါမှန်ပ
3: ါ
1: ဒါဖြင့်ကိုလုံးမကိုရမယ်အဖြစ်ကလည်းမသိကြဘူးလားအဲ့တော့ကိုလုံးမကိုရမှာကိုဒါလေးလူရမ်းမြောက်သေးလို့သမီးလေးနေရာမချရသေးလို့ဆိုတယ်ဒီဟာကဒကာကျွဲဘာလုံးမြတ်ကျူးဆန်းမာလုံးတက်တက်သုံးပ
3: ါ
1: ဆိုရဲဘူးလား မာလုံးတက်တက်ပဲလို့ဒကာရမကြီးကောင်းကောင်းသဘောကျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တုတ်သေးသေးမှကြံရင်ကြံရင်ဩဟေးမင်းစိတ်ကူကတော်တော်မိုက်တယ်ကိုကိုကိုဆုံးမှာပ
3: ါ
1: နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒုက္ခကတင်ကင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဟာမင်းသူများသာမကြည့်တာကိုလေသာမကြည့်သေးလို့မင်းခန္ဓာကြီးကအသေးလန်းသွားတာလျှော့လားသမီးနေရာမချရသေးလို့မခန္ဓာကြီးကသေလန်းကိုသွားတာများလျှော့တာမရှိဘူ
3: း
1: မလျော့ဘူးဆိုတော့မင်းစိတ်ကူးကတခြားခန္ဓာသွားကတဖုံလုံးမှတ်လိုက်တာပေါ့စိတ်ကူးကတခြ
3: ား
1: ခန္ဓာသွားကတဖုံဆိုတော့မင်းဟာအယူစိတ်ကူးနေတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းမြည်ရသေးတယ
3: ်
1: ဘယ်လိုမြည်ရအယူစိတ်ကူးနေအယူစိတ်ကူးဟူသည်ဘယ်တော့အတည့်လာမှာတော့တဘောပါကြပါအမလေးတရားဓမ္မတွေကတော်ကြကြလို့ရှင်းမင်းမင်းမရှင်းတွေ့ရင်လေဒီယူစိတ်ကူကလာပြီ
3: မှန်ပါ
1: ပါယောက်ျားလေးတို့ပြန်လို့ရှင်းလဲထို့သူဝသားလေးလူလားမြောက်လာလို့ရှင်းဖြင့်ဒီလိုဒီလိုပဲအစရှိနေတဲ့ယူစိတ်ကူကတို့တို့တို့တို့ပြောကြင်လာတယ်မှန
3: ်ပါ
1: ကိုယ့်အတွက်စိတ်ကူကမပါဘူးမှန်ပ
3: ါ
1: တဘောကြကိုယ့်အတွက်စိတ်ကူကဒီကနာလေးနဲ့လွန်သွားရင်ဖြင့်အသေးလမ်းရောက်ရှိအသေးလမ်းရောက်လို့ရှင်းလဲဘယ်တော့မှပြန်ပြီးမတက်နိုင်တော့ပါဘူးပဲလေးပါရောက်သွားလို့အဲ့ဒါမှကိုယ်ယွန်းနေတာပါအာသာလူလားမရောက်လို့သမီးနေရာမရှိသေးလို့ဆိုတာမင်းအယူမို့ပြောနေတယ်တကမင်းဒီကနလွန်သွားရင်မင်းသေချာမင်းနေနာတော့မယ
3: ်
1: မင်းသားတဲ့သမီးတွေကမင်းသေးတော့အဖေမေအမျှပဲဆိုတာလေးသုံးလေသမီးညာရှိပြီအမျှလို့ဩဘော်ရတာနဲ့မင်းကလွန်မနေနဲ့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထုံးမရသေးတယ
3: ်
1: တဘောကြခင်ဗျားတို့ကဒါလေးတွေသူတို့ကိုထားခဲ့ရအောင်မယ်ဆိုတော့ဆွတ်တုတ်ကိုထားခဲ့တာဘာမှအသုံးမချဘူးတဘောပါလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကမလေးသားလေးတွေသမီးလေးတွေများပြောပြီးဒီကရယူရပြီးကရနေလိုက်တာရှေ့တင်တမျိုး क्वे ရတဖုံလေးကရှုပ်လို့ပေါ့ဗျာရှေ့တင်တော့မရှေ့ရံဆောင်ပြီး क्वे ရနေရင်ထုရင်ထုနေတော့ဒီဥစ္စာတွေကတော်ရုံဆိုးတယ်လို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက
3: ်
1: သူများရေးကြောင့်ယင်ထုရတာလားကိုရေးကြောင့်ယင်ထုရတာမကူရေးကြောင့်သူဒီအရှိမင်းနိဗ္ဗာန်မဖို့မင်းအာရုံပြုနိုင်လို့မင်းကိုယုံနေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကမင်းမြန်မြန်လုပ်မင်းရေးတာမင်းကြည့်တယ်ဆိုပြီးကိုရေးတာကိုထုယူပ
3: ါ
1: ရှင်းမလားကဲဒါပြန်ကြတာဒီရေးကလည်းဒီကိုခဏကိုခဏရှိတဲ့နယ်ကဒီတစ်ခဏလည်းသာမဖို့ရနိုင်တဲ့ခဏကိုပြန
3: ်
1: ဘယ်နဲ့အသိဉာဏ်သာအယူပါဖြစ်နေရပ
3: ါ
1: မရဲဖြစ်နေတလိ္ဆံဖြစ်နေ
3: ဒ
1: ိဋ္ဌာဖြစ်နေမိစ္ဆာရိတိဖြစ်နေဘုဒ္ဓံဘောတံကြာပိစ္ဆံတရိယဖြစ်နေမယ
3: ်
1: တရားတွေဘယ်လိုလဲဟောညာတယ်သုံးညရဓမ္မဆိုတဲ့ယုံနာဖြစ်ဖြစ်တယ်ဟောနားမလဲတဲ့ဘဝရောက်နေရောဘုရားပွင့်တဲ့ခါနဲ့ကျုံနေရောကဲဆိုတော့ဘုရားသာသနာနဲ့လည်းကျုံပွင့်တဲ့သာသနာနဲ့ဟင်အဲလူဘဝလေးတွေရအဲထောင်းနေတဲ့နားလေးရှိတယ်ပဏိတဘဝလေးကလည်းမကျုံဘူးလ
3: ား
1: အဲ့ဒီခဏလေးတကားကျွလွန်သွားမှဘုရားသိဆိုရင်လေဒါကြောင့်ခဏဝေမှာဥပိ္ပစ္စကခဏဒီတားဤသောစံဤနိရိယာမိသမပိတာလို့ဓမ္မဝရမှာလည်းသေချာဟောပါတယ်ကိုယ်တော်တိုင်ဟောတယ်ဓမ္မအင်္ဂုတ္တမှာလည်းဒီတိုင်ဟောတယ်လို့မှတ်ရမယ
3: ်
1: တဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမတို့ကိုခဏကိုရေးကြည့်ကြမှာဟိုသာသမီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလာတောင်းပြောမြောက်ပြောပြီးကလာကိုမှာပြန်နာတွေကမပြောင်းနိုင်ရတယ်တဲ့သူများနာတို့နေကြမနေဆမ်းမှန်းနဲ့ဆိုရဲမဆိုရဲကိုနာမပြောင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများနာတွေတော့ကျုပ်ပြင်ခက်သေးတယ်လို့မြေးကြနေမယ်ဆိုရင်ဒီလူယူလို့ဖြစ်ရတယ
3: ်
1: မဆွနိုင်ဘူးလားဒါရင်ဒါပြန်သဘောပါက
3: ြ
1: ဒါဖြင့်တကယ်ကြွေဘာရင်းညာရေးတွေသာတာကိုခဏလေးကိုကိုမလွန်စီနဲ့ကိုရထားတဲ့ခဏလေးကိုမလွန်စီဘူးမလွန်စီဘူးဆိုတာတော့မှအသက်တန်းကြီးတော့တော်တော်လွန်တာ နောက်ပိုင်းလေးပဲကြံတော့ဒီနောက်ပိုင်းလေးတွေကနှုတ်မယ်ဒါရသမီးရှိွားရဲ့နှုတ်မယ်ဆိုရင်မကြံတော့ဗလာသေးရလိမ့်မယ
3: ်
1: ဗလာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်မေတ္တာဘုရားမညာမဒီအပယ်လေးပါးကြတဲ့မညာမပါတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါးသွားတဲ့တရားတွေကဥသိသွားလိမ့်မယ
3: ်
1: မရှိပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မနည်းနည်းတွေကမှနှုတ်ပါနဲ့တော့လို့ပြောလိုက်တယ
3: ်
1: ဘယ်လိုသတိပေးလဲတကယ်ကျွမ်းနောက်နေရလားဆယ်နှစ်စရာမှန်ကံကောင်းမ
3: ှ
1: ဒီထက်ကနှုတ်မှရှင်ဘာကျန်တော့လဲငါကကနှုတ်တာက50 60အင်းကျန်တဲ့30တဲကနှုတ်မှဆိုတော့ဘာကျန်တော့တကယ်အောင်ငယ်ဒီတိုင်းမနေဘူးလ
3: ား
1: အဲ့တော့ဒီထက်ကနှုတ်เสียတော့မရှိတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကကျန်ပါမိကိလေသာကဆွဲနှုတ်နေတော့မပြောတတ်ဘူ
3: း
1: ကိလေသာဆိုတာကတော့ပါးကြလို့လေပေါင်းသမီးကြလို့လေပေါင်းမြို့တယ်လို့လေပေါင်းရွာကြလို့လေပေါင်းဆိုတာကိလေသာကနှုတ်သွားတာသဘောက
3: ျ
1: ကိလေသာကနှုတ်တဲ့အဲမှာဒကာရမတွေကဒီကြံတဲ့ခဏလေးတွေကနှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗလာသေးတာမှပြေတော့သဘောက
3: ျ
1: ဗာသေးတယ်တော့
3: ဗ
1: လာသေးဆိုတာကနိဗ္ဗာန်မဖို့ဝင်မှခရက်မထွက်ဘူးပြောတာခရက်မထွက်တော့ဘူးလို့သေချာပြောတာပါဒါညာပြန်ဒကာရမတွေဒီခဏ၉ခုရှိတဲ့နေ့ကဒီခဏသာလင်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏရှိတယ
3: ်
1: ဒီခဏလေးတွေကခင်ဗျားတို့နှုတ်ခဲ့တာလေဒီဘဝမှာအတော်ကုန်ပြီရှေ့ဆက်နှုတ်မယ်ဆိုကြံပါဦးလ
3: ား
1: ကဲဒကာအောင်တို့ဒကာသစ်တို့ရှင်းရပါလား ကောင်းပြီဒါရင်ဒီကနာလွန်သွားရင်လည်းဘုရားကစွရင်တော့ကဗျာပါရနဲ့နေရမယ်အပယ်လေးပါးပဲရှိတော့တယ်ဟေးလို့သိသိချာချာဟောချာအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကအခုပြုံးတော့မဲရမယ်ဆိုတော့ပြောဖို့လိုသေးလား ကဲဒါဖြင့်ခန္ဓာတွင်တရားမြန်မြန်ရောက်တဲ့တရားကိုဟောချက်စုခန္ဓာတွင်မှမှဟောမှပုဂ္ဂိုလ်ရရှိရနော
3: ်
1: ခင်ဗျားတို့လည်းဒီခဏအတွင်းမှာကိုယ်ခဏတည်းမှာလာနေလို့ပဏိတဘုရားရောက်နေလို့သုံးရတာဖြစ်တဲ့ဓမ္မတွေကိုခင်ဗျားတို့နားနိုင်တာသဘောက
3: ျ
1: ခဲတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဂိဝဆအကြောင်းကိုပဲယနေ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးတဲ့ပုံနာနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးတဲ့ပုံနာအကြောင်းကိုရှင်းပြနော်နိဗ္ဗာန်သိရင်ဒိဋ္ဌိစမနိဗ္ဗာန်သိတယ
3: ်ဒ
1: ါရှင်းဥစွာမှတ်လိုက်ကြပါဒိဋ္ဌိမရှင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ပြီတယ်လို့ပြောလို့ရှင်အလကားလို့မှတ်လိုက်နိဗ္ဗာန်ပြီခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိရှင်မှသိမယ
3: ်
1: ဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲဒါဖြင့်ပြောကံညာနိဗ္ဗာန်လို့သူပြောခြင်းပြောလိုက်မယ်နော
3: ်
1: သင်ရှင်နိဗ္ဗာန်သိမှာကတော့ဒိဋ္ဌိကိုစင်တဲ့ညာရပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသဘောက
3: ျ
1: မျက်မှောက်လို့ရှင်မိဘရိုးရနိဗ္ဗာန်မဖြစ်တကယ်ရောက်ခြင်းရခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ပါဘူ
3: း
1: ဒါသေးသေးချာချာမှတ်ရမယ
3: ်
1: ဒါရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေထဲမှာဒိဋ္ဌိမရှင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပါအောင်များမ
3: များ
1: များတော့ဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းမရှင်ဘူးနိဗ္ဗာန်တော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအလကားလိုချင်တာပြောတဲ့ညာနဲ့လိုချင်တာတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝန်နဲ့ကလိုချင်တာမဟုတ်ဘူ
3: း
1: ကိုယ်ပိုင်ဝန်နဲ့ကလိုချင်တာကတော့ဒိဋ္ဌိရှင်တဲ့ညာရပြီးတော့ဩဟုတ်ပါလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလိုပါလားဆိုတာသဘောက
3: ျ
1: ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်တို့နားလည်ကြလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိရှင်အောင်လို
3: ့
1: ဒါမှနိဗ္ဗာန်ကိုသူနားလဲနားလဲတော့မှတကယ်ရောက်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ရိုးရလို့မှ
3: ား
1: ဘုရားဒုစရာရေးကြည့်နော
3: ်
1: နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာစင်မှုရေးကြည့်ရဒိဋ္ဌိစင်မှုရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောက
3: ျ
1: မယုံရင်ခင်ဗျားတို့စကားလေးတစ်ချက်တည်းထောက်ကြည့်သိနိဗ္ဗာန်တရားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဘယ်လိုနေပါလိမ့်မလဲလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာစသိငိမ့်တာပဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုးခန္ဓာမရှိရင်ဘာနဲ့စားလို့ဘာနဲ့ဘောမလို့သူသဘောကျနေရ
3: တယ
1: ်အဲဒိဋ္ဌိမှမရှင်မဲ့ဘူ
3: း
1: ခန္ဓာပေါ်မှာဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့အတွက်ဘာနဲ့စားလို့ဘာနဲ့ဘောမလို့ကြွတော့မလို့ခြင်းဘူ
3: း
1: တခါဒိဋ္ဌိကကံထုတ်တယ
3: ်
1: ဒိဋ္ဌိမရှင်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းနဲ့ပြောတာတခါကျွဲအလကားနော်ဒါဖြင့်အလုံးစုံဓမ္မတွေလူတံပေကံပေတကလားဒိဋ္ဌိရှင်ဤနေတည်းကိုတော့ဥပါအောင်သူတို့နီးမရဘူးဆိုကြပါလို့လူတံပေကံရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဘာသာရိုးရတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ဆိုတာသူတကယ်နည်းနည်းကျကျလိုချင်တော့လားရိုးရတဲ့လိုချင်တာလ
3: ား
1: မရဘူးမရဘူးရိုးရတဲ့လိုချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုသူ့သေးချာစေ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရဲ့လို့နားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနာဓမ္မဘာမှရှာမလို့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးဒီလိုဟောဟောလိုက်တဲ့အခါကျဒိဋ္ဌိမတင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားလာတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာမှမရှိတဲ့ယုံနာမှမရှိလို့ရှင်ဘာခံစားလို့ဘာကိုပျော်လို့ပါလို့ဘယ်ချမ်းသာဆိုတာဘာတုံးလို့ဒီမင်းပါမေးလားမင်းတပါးပြေလို့မေးပါလေလုံးကဲခိုက်တယ်မင်းပါပါငါရှိနေတော့ငါပါခံစားမနေအိဗယ်မေးလိုက်ပါပါတပါးကြဒါဖြင့်ရှင်းကနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခုလိုဒိဋ္ဌိခွာပေးမဲ့ရှင်နဲ့လည်းမတွေ့ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်လိုချင်ဟုတ်ဟုတ်တခါသေးတော့ဥပအောင်လို့ကဲခိုက်တာရိုးရဖြစ်ရတဘောကြားပါဘယ်လိုမှတ်ကြအဲရိုးရာတွေကအချိန်ကုန်နေတာရိုးရာဆိုတော့တခါရိုးတော့တခါတက်တော့ကစဉ်းစားတယ်ဩသူအဟုတ်လို့ကျင်လာလားပြောတာညာနဲ့ပြောနေတာလားဒါဖြင့်သူအဟုတ်လို့ယမအဟုတ်ရမယ်လို့သူလုံးမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလုံးဖြစ်ပါအောင်လားဘာလို့မလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဟုတ်ကိုဒိဋ္ဌိမစင်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာမရှိဘူးခန္ဓာမရှိတဲ့ကသူဒိဋ္ဌိကခန္ဓာဆွဲနေတာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူကြိုက်ပါအောင်လားမကြိုက်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမရှင်မင်းဒိဋ္ဌိကိုဆရာသမားကြီးကနေရပြီးမရှင်မင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြောဟာကဒကာကျော်ရေရိုးရပြောမှတ်လိုက်မှန
2: ်
1: ပါဗျာဒါပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့တော့ဖြင့်ဒကာသိသေးချာရွေးပြီ
2: မှန်ပါ
1: ဗျာသေချာရွေးပြီဒကာဓမ္မတို့ကညာနာနဲ့ထောင်ကြီးမှာအော်ဒီစကားတော်တော်ကြီးတဲ့စကားပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်မှန်ပ
2: ါဗျာ
1: ဒိဋ္ဌိမရှင်မင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ရှိရင်ရိုးရလိုချင်ဒိဋ္ဌိညာတဲ့ရှင်ပြီးမှလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်လိုချင်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ရိုးရလိုချင်နဲ့အမှန်လိုချင်ကွဲပါလားမှန
2: ်
1: ပါဗျာဒါကြောင့်ဘယ်နှမျိုးပါလဲမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဓမျိုးကပါပါလဲရိုးရလိုချင်နဲ့အမှန်လိုချင
2: ်
1: ကဲရိုးရလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါပါလဲဒိဋ္ဌိမရှင်မင်းနဲ့သူဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖြုတ်တဲ့ညာမပါဘဲနဲ့ရမ်းလိုချင်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဆရာသမားနဲ့တူပြီးဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးသဘောကျပြီးလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်မှန်းလို့ချင
2: ်း
1: ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ကတမာဒိဋ္ဌိဆိုတမာဒိဋ္ဌိကတမာကပံကံတာဒိဋ္ဌိကမြင်တာအမှန်မြင်တဲ့လိုချင်တာသဘောကျဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့လိုချင်တာကတော့အမှန်မြင်ပြီးလိုချင်တာဒီမှာပြောလိုက်တော့ရှင်းပ
2: ါ
1: အမှန်မြင်ပြီးလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရအမှန်မြင်ပြီးလိုချင်မှဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တာမရဘူ
2: း
1: ဒိဋ္ဌိကိုသုတ္တမယဉာဏ်နဲ့ပြုတ်ပြီးလို့သဘောကျပြီးမှလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်မြင်လို့ချင
2: ်
1: အဲ့ဒီလိုခွဲလိုက်တော့ပါဒကာဓမ္မတို့ရှင်းသွားတော့ပြီရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါကြွယ်ဒီသုံးဟာမသေးဘူးနော
2: ်
1: မသေးဘူးမသေးဘူးဂိုင်းတာကြောင့်ကဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်ခဲ့တော့တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသူလိုချင်တဲ့သဘောလည်းမရောက်ပါဘူး။သူနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျမယ်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။မှန
2: ်ပါပါ။
1: ကြားပါအောင်မလား
2: ။ကြားပါ
1: ပါ။ဒါရင်ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုဟောသဘောမကျဘူး။မှန်ပါပ
2: ါ
1: ။ထိုကဲ့သို့သဘောမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျိုးကျိုးဆာဆာကိုလှုပ်ဖြစ်ပါ။မလှုပ်ပါဘ
2: ူး။
1: မလှုပ်ခဲ့တော့သူ့မှာဖြင့်တရားဓမ္မတို့မမအယုံမမြဲသေးဘူးလားဆိုပြီးတော့မဆိုရဘူးလ
2: ား
1: ဘုပ္ပကပြောဘုပ္ပကရင်ဒီပုပ္ပကပြောဒီပုပ္ပကဟိုဘာသာကဆိုရင်လိုက
2: ်
1: ဒီလိုပဲရင်းညာနေကြတာပြောင်းလဲနေနိုင်မယ်ဆိုတာဖြင့်ညင်းဖို့မလိုပါဘူ
2: း
1: ခိုင်းကြဖြင့်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းနိဗ္ဗာန်နောက်သာဒိဋ္ဌိရှင်ဖို့အရင်ကြိုးစ
2: ား
1: နိဗ္ဗာန်လိုခြင
2: ်
1: းနိဗ္ဗာန်လိုခြင
2: ်း
1: ဒိဋ္ဌိရှင်ဖို့အရင်ကြိုးစားမှနိဗ္ဗာန်ကိုသူကောင်းကောင်းသဘောက
2: ျ
1: တဘောကြအခုဒီကဓမ္မတွေလောက်နေတာနိဗ္ဗာန်တော့လိုချင်တယ်ဒိဋ္ဌိတော့ဆင်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုတော့သူလိုချင်တာပြောတန်ချာပါပဲမှန်ပါပ
2: ါ
1: ရှင်းမလ
2: ား
1: အဲ့ဒါဒကာကျော်စကားကြည့်တယ်လို့အောင်းမင်းမင်းနဲ့အမှန်ပြောတာနော
2: ်
1: အမှန်ပြောတာအမှန်ပြောတာဒကာကျော်တို့ငယ်တုန်းကလိုချင်တယ်ဒကာသစ်တို့ငယ်တုန်းကလိုချင်တာဒိဋ္ဌိတန်းလန်းနဲ့လိုချင်တာလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘွာလူကြီးတွေလည်းပြောကြတော့ဘုန်းကြီးကြီးတွေလည်းပြောကြတယ်ကွာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှချမ်းသာမယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါတော့သို့တော်ဖြင့်ဘာလူလူဘာသာနာနိဗ္ဗာန်တော့ဖြင့်ရအောင်လုပ်မှာပဲကွာအင်းသူဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြင့်ဒိဋ္ဌိကတော့ ဉာဏ်နဲ့ခွာပြီလားမခွာဘူး။အဲသုတ္တမဉာဏ်နဲ့တော့မခွာရသေးဘူ
2: း။
1: မခွာတော့သူဒိဋ္ဌိရှိတယ်ဆိုတော့သူများကောင်းတယ်ဆိုလို့ပေါ့ကွာ
2: ။
1: ဒီရောက်သွားတာပ
2: ဲ
1: ။ခိုင်းလာပြန်ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ခွာမှနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်ဆိုတာသဘောက
2: ျ
1: ။ဂိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းသဘောမကျလို့ရှိရင်တဲ့ဒကာရမတို့ဒိဋ္ဌိရှိသေးလို့မှား ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သိခြင်းဒိဋ္ဌိအရင်ဆင်အောင်လို့နိဗ္ဗာန်သိခြင
2: ်း
1: ဒိဋ္ဌိအရင်ဆင်အောင်လို့ဝါမယ်ဆိုတာဒကာရမတို့လေးလေးဆက်ဆက်မှတ်လိုက်ချင်ပါလ
2: ား
1: ကဲဒါဖြင့်ဝတ္ထုကိုထုတ်ကြပါလို့တရားဓမ္မတော့နိဗ္ဗာန်ရှင်းတဲ့ဝတ္ထုနော်။ကျောင်းနံလောကကြီးပါလေတော့မြဲပါဘူး။မြဲတယ်လားဘုရားဘယ်နဲ့ဆိုရဲ
2: ။
1: ဆိုရမှာပဲတရားဓမ္မတွေ။ယုံနံလောကယုံနံလောကကြီးကမြဲသလားဆိုတော့သူတတ္တရာဒိဋ္ဌိမေးတာ
2: ။
1: တတ္တရာဒိဋ္ဌိမေးတာ။တရားဟုတ်ပါမေးတာ
2: ။
1: ဒါကကျွယ်သဘောကျ။အဲ့တော့ယုံနာလောကကြီးကမြဲသလားလို့သူမေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိအယူกว่าသဘောက
2: ျ
1: ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ယုံနာလောကကြီးမြဲသလားဆိုလို့ရှိရင်ဖះကမြဲတယ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးမမြဲဘူးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒါဒိဋ္ဌိအယူပဲ
2: ။
1: ဗာဒိဋ္ဌိပါလိမ့်နော
2: ်။
1: အေးသတ္တရာဒိဋ္ဌိ။သတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကကြီးထွားလာတာနော
2: ်။
1: ကောင်းပြီဒါကကျွယ်မေးပြန်။ရှင်များတို့ကယုံနံလောကကြီးရတာဖြင့်မမြဲဘူးလားမေးပြန်နော်ယုံနံလောကကြီးရမြတ်သတ္တတော်လောကဟုတ်ဗျလောကကြီးရမြဲသလားပတ္တလောကကြီးရမြဲသလားပတ္တလောကကြီးရမမြဲဘူးလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဒါလည်းသိသိယူပဲတပည့်ကြဒါပတ္တလောကနဲ့မေးဘူးဗျရှင်းပြီနော
2: ်
1: ဒါပြန်ယုံနာလောကကြီးကအဆုံးရှိသလားလို့မေးဒါဒိဋ္ဌိယူပဲကွာဒါပြန်ယုံနာလောကတတ္တလောကဆိုတဲ့သဘောကြီးကလည်းမဆုံးဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲသဘောကျလားတန်ဇီဝံတံပရိယံနဲ့ယုံနဲ့ကွာအသက်နဲ့ကိုဟာအင်းအတူတူပဲလားလို့မေးလိုက်ဘယ်အသက်လည်းမရှိဘူးကိုယ်လည်းမရှိဘူးခန္ဓာလည်းရှားတွေ့တယ
2: ်
1: ဘယ်အသက်လည်းမရှိဘူးကိုယ်လည်းမရှိပါဘူးဒကာရမတို
2: ့
1: အင်းယုံနာမဲရှိတယ်ဖြစ်ပြပဲရှိတယ်မဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ဒီပြိဓာပဲဆရာဘုန်းကြီးနေတိုင်းသင်ထားတာ

0: တိတိပဲကွာသတ္တဝါတွေလည်းရှင်မဖြစ်ချီတည်းလေဖြစ်ချီတည်းလေလို့မေးတယ်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲကွာဒါကဒိဋ္ဌိယူကြီးဖြေလိုက်ဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဘ
0: ူးအဲ့တော့အကိဝဇ္ဇဘုရားဒီမေးတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒိဋ္ဌိယူကြီးပဲကွာလို့ဖြေလိုက်တော့သူကဆက်ပြီးမေးတယ်ဒါဖြင့်ရှင်ကြီးကမားတဲ့ရှင်ကြီးကတော့မှဒိဋ္ဌိယူပြောချမ်းပါဟာငါဒိဋ္ဌိယူတော့ဘောရိပင်နဲ့ရွှေပလင်သောတပတိမရတဲ့ပယ်ပြီးကွာဘာကြ။ဘုရားမှာဒိဋ္ဌိယူရှိသေးရဲ့။ဘောရိပင်နဲ့ရွှေပလင်အောင်ရင်ခါကသောတပတိမရပြီးကြတဲ့ကကွာ။ဘောရိပင်နဲ့ရွှေပလင်မှာသောတပတိမရရဲ့ဒိဋ္ဌိယူတော့ပယ်ပြီးကွာ။ဘာကြ။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပယ်မှနိဗ္ဗာန်ရနိဗ္ဗာန်သဘောကြတယ်နော်။ဒိဋ္ဌိမပယ်ရင်နိဗ္ဗာန်သဘောမကြနိုင်ပါဘူးဆိုတော့သိကြကြ။ကောင်းပြီဒါနဲ့ရှင်ကြီးတော်မှာဒါဖြင့်ရှင်ကြီးတော်မှာမြင်ပုံလေးတော့ပြောကြမ်းပါဦးရုပ်တော့အမြင်တွေကဖြင့်အခုမဲတဲ့အမြင်တွေကဖြင့်ဒိဋ္ဌိယူယူပဲလို့ဆိုတော့ရှင်ကြီးတော်မှာဤကဒိဋ္ဌိယူလည်းမယူဘူးလို့ဆိုထားပြန်တော့ရှင်ကြီးတော်ကအမြင်လေးပြောကြမ်းပါဆိုတော့ငါအမြင်ပြောရမှာဖြင့်ကွာတဲ့ယုတ်တရားရှိတယ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကလည်းရှင်ယုတ်တရားမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်နှစ်ခုရှိတယ်တဘောကြယုတ်တရားရှိတယ်တကောင်းယုတ်တရားမှာပါတယ်ဝေဒနာရှိတယ်ကွာတကောင်းဝေဒနာမှာလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီဒီဝေဒနာဣတိဝေဒနာသမှုတော့ဣတိဝေဒနာအထင်မှဖြေတာပဲပါဠိလိုတော့နော်ပညာရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါလည်းဖြစ်တာပြတ်တာရှိတာပဲတဲ့ပညာတော့ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိပြီးမှဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတယ်သင်္ခါရဆိုတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတာပဲတရားဓမ္မတွေရိပ်နေတာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါငါ့ကြီးသဘောကျဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးယူကားဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြက်တရားသာရှိတယ်လို့ယူတဲ့ယူကားတမာရိရှိဒါသေချာမှာပါဘုရားယူကားတော့ခန္ဓာငါးပါးလည်းရှိတယ်ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲခန္ဓာငါးပါးလည်းရှိတယ်ခန္ဓာငါးပါးရှိလိုက်တဲ့အခါဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တာပဲတွေ့ရတယ်။ခန္ဓာငါးပါးသည်ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါငါ့အယူပဲกว่า။ဒါပြန်ဖရားအယူလေဒကာဓမ္မတွေသဘောကျပြီ။လောကကြီးသံသတ္တရောလောကလောကကြီးမြဲသလားဆိုတော့လေမဆက်သိသိယူပဲ။မမြဲဘူးဆိုတော့လေရှိမှမရှိပဲကိုဗျ။အာရှိမှမရှိပဲပဲဒကာဓမ္မယုံနဲ့အသက်နဲ့ကိုတရားစီလားကိုနဲ့အသက်တရားစီလားဆိုတော့လေဒါတွေအသိသိယူတယ်နော်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားယူကဒကာဓမ္မတွေသိကြပါလားသိပါပါဘုရားယုတ်မှာလည်းပါရှိကြတယ်သိပါပါဝေဒနာမှာသိပါပါပညာမှာသိပါပါသင်္ခါရမှာသိပါပါဝိညာဉ်မှာသိပါပါအဲစိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒီလေဆိုဒကာဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တို့ဘုရားဘာသာဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ဖြင့်ဘုရားယူပါဘုရားအမြင်နဲ့ဘုရားယူပါခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျမှဘုရားဘာသာဆက်လာဖြစ်မှန်ပါဗျာနမောရင်ဖြင့်ဘုရားသံဃာဘုရားဘာသာပဲလို့ဆိုလိုက်ပါဦးမှန်ပါဗျာအမေကဘုရားဘာသာမကျွတ်လို့လေဒီယူယူတာပါပဲဒီယူယူတော့ဘာတော့ဘုရားပုံချိတ်ထားတယ်ဒါတော့ဖြစ်နေတယ်မှန်ပါဗျာဝန်တဲ့ကအယူဟုတ်ပါရဲ့လားပုံချိတ်တယ်နဲ့ပဲဖြစ်ရတော့ပုံချိတ်တော့ခရိချိုင်ကလည်းဒီပုံချိတ်ချိန်ချိန်မှာပေါ့ဗျာမချိတ်ပဲဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါနဲ့သူဘုရားဘာသာယူလို့ဆိုတော့ကမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။အဲဘုရားယူကသူဒီယနေ့သေးသေးချာချာဖွင့်ပြောတယ်။ငါယူကတော့ကွာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဝင်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကလောကကြီးထဲမှာရှိတယ်လို့ငါယူတယ
1: ်။
0: အဲ့ဒါငါယူပဲ
1: ။
0: တပည့်ကြဖြစ်ပြည့်တာရှိတယ်လို့ယူရယူပါ။အဲခန္ဓာငါးပါးမှာဘာသာလည်းရှိတယ
1: ်။
0: အဲခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြတရားသာရှိတယ်လို့ယူတဲ့ယူပါငါယူပဲလို့ဘုရားကအဲ့ဒီဝိသဘုံနာပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဖြင့်တူတူတော့ဖြစ်ပြတာရှိတယ်မှန်ပါ
1: ဘူး
0: တူတူတော့ခန္ဓာထဲမှာပါရှိတယ
1: ်
0: ဓမ္မလူယူပါတယ
1: ်
0: ဒါနဲ့ဘုံနာကမကျေနပ်တာနဲ့သူစိတ်ထဲမှာဘုရားယူပါတော့ဖြစ်ပြတာရှိတယ်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြတရားသာရှိတယ်ဒါသူယူသူမြင်တယ်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဗုဒ္ဓဘာသာယူဆိုတာသဘောကျတယ
1: ်
0: ဖြစ်ပြမြင်မှဘုရားယူသဘောကျတယ
1: ်
0: ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေမြင်နေသေးလို့ရှိရင်မဟုတ်သေးဘူးကွာအ ဒါနဲ့ဘုံနာချက်မေးတာလေဒကာကျော်နားထောင်

0: သမောင်းဆိုင်ရှင်ကောဓမ္မတဲ့ဤကဲ့သို့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲရှိတယ်လို့ယူတဲ့ယူပါရှင်ကောဓမ္မယူလို့ဆိုတော့ဒီယူယူဒီလိုယူနေတော့ဒီလိုရှုပြီးဒီလိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီလိုမြင်နေတော့ဘာများကျေစုရှိတော့ဘုနာချက်မေအိုးဒီလိုမြင်နေတဲ့ခါကျတော့ကွာတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးတကလားတဲ့ဥပါဒါပြုတ်တကွာတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒါပြုတ်ကွာခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်နေနေပါတဲ့အဲတဏ္ဏမာနချုပ်ပြီးဥပါဒါပြုတ်သဘောကျတဏ္ဏမာနချုပ်ပြီးတော့ဟောတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာပြုတ်ပြီးတကလားဥပါဒါချုပ်ကွာရင်မြန်ဟောရဖြင့်သူတို့ဒကာရမတွေဘုရားသခင်ကိုရမကြီးအယူတိုင်းဆရာဘုန်းကြီးကဝေဒနာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိကြတယ်စိတ်ကိုရောဖြစ်ပါအင်းလက်ပေါ်ရတဲ့ဟူသည့်ပါရှိကြခိုင်းဖြစ်ပါအင်းဒါဘုရုယူပါလေဖြစ်ပါအင်းဒီယူယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာချုပ်ကြလဲသနာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဒီကလာဥပါဒာရုပ်သိမ်းတယ်တပည့်ကြသနာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဒီကလာသဘောကြပါတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးတကဥပါရဏယုံသိတယ်ဆိုတော့ဥပါရဏပြည့်เสียကာမဘောပေါ်သေးရဲ့မှန်ပါပါဘုရားမပေါ်တဲ့ကံကုန်သွားတယ်မှန်ပါပါကံကုန်သွားလို့ရှိရင်ကာမဘောကပြည့်เสียဇာတိလာအောင်မလားမှန်ပါပါဩော်ဒါဖြင့်ဇာတိဒုက္ခစပြီးချုပ်နေရဲ့မှန်ပါပါမဆုံးနိုင်ဘူးလားမှန်ပါပါဒါလိုပဲဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘုရားကရှင်ဗျာတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေရှင်ဗျာကဖြစ်ပြလို့ရှိရတဲ့အယူဟာငါဘုရားရဲ့အယူလို့ဆိုရဲဒီလိုယူယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာယေရှုရှိတယ်လို့မေးတော့ဘုရားကတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒံပြုတ်တကွာဘုရားဖြေလိုက်အဲ့ဒါကဓမ္မတွေကတို့ချက်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးပြောတာကိုယူလိုက်တော့ဥပါဒံပြုတ်ရင်ကံပြုတ်ကြတယ်ကံမဘောဖြစ်เสียအဲကံပြုတ်ဘောဇာတိလာခြင်းလို့ဇာတိမှမရှိဘဲနဲ့ဇရာလာခြင်းလို့ဘောမလာတော့ပါဘူးဆိုတော့ဩဇာတိချုပ်ရနိဗ္ဗာန်မှန်ပါပါဇရာချုပ်ရမှန်ပါပါအဲမရဏချုပ်ရမှန်ပါပါဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မဖြစ်ပြကုန်မြန်မာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျမှန်ပါပါဒိဋ္ဌိမပြုတ်မှန်ပါပါဘောလားဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတော့နိဗ္ဗာန်သဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိပြုတ်မှမှန်ပါပါငါကောကနိဗ္ဗာန်လိုချင်ပါလေဆိုတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုချင်တာရိုးရမှမှန်ပါပါဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်မှန်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဒကာဓမ္မတွေသင်ညာပြုတ်အင်းသီလနာပြုတ်ပွားများလို့ပဲပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်အင်းဒါတွေကဖြစ်ဖြစ်တည်းပဲနိဗ္ဗာန်မှပဲခိုင်မြဲမှပဲဟောသူ့အလိုသဘောကျဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အလိုနိဗ္ဗာန်သဘောကျဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုနော်ဘောမရပဲလားသူတို့ဆူတောင်းနေတာပါပါလေးလုံးမေးကြရင်မင်းလည်းပြောကြရိုးရအောင်လုပ်တာဩခင်ဗျားတို့ကဆရာဘုန်းကြီးကဆွဲနေတာရိုးရာကြီးပြပက်ရောက်ဆွဲထုတ်ရိုးရာနဲ့သေသွားမဆိုးလို့တကယ်ကျွေရရိုးရာပြင်ပက်ရောက်ဆွဲထုတ်နေရသေးတယ်ရိုးရာကလည်းအမှန်တန်ကြောက်ရကောင်းတယ်အုံဆွဲတဲ့မျိုးကအုံဆွဲရိုးရာဗျမဆွဲဘူးလားအဲလူမာလို့ရှိရင်ပြင်ကရှင်များကျွတ်သပြီးရစ်ပူဆိုရတယ်ဆိုတာရိုးရာကမှအတော်နှိမ့်ချက်တာမနှိမ့်ချက်ဘူးလားအေးအောက်စီကြပြန်လို့ရှိရင်ငရနဖာတို့တင်ရတယ်ရှိကြအဲဒီရိုးရာနှိမ့်ချက်ထားတာလွယ်သလားဗျအဲရိုးရာတော်ကြောက်ကြမကောင်းဘူးလားအဲဒီကဆွဲထုတ်နေရတာရင်းမိဘူးလားခဲတာပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ငခုကဘုရားဘာသာဆိုတာနိဗ္ဗာန်တော့ဖြစ်တောင်းကြတာပဲအဲဟုတ်လို့ကျင်တာလားသမီးတော်ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူရိုးရဖြစ်နေတဲ့လုံးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့လိုချင်နေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှသာလျှင်ဩဒီဥစ္စာကဖြစ်ပြကုန်မြင်တော့ဩဖြစ်ပြတာရှိတယ်အနိစ္စတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်မသွားဘူးလားအင်းဒီအနိစ္စနဲ့ပြန်မနေခြင်းပါဘူးအနိစ္စသွားပါတော့မယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသွားရင်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘောကမသွားခြင်းဘူးဆိုတာသေသေးချာချာပေါ်လာတာဒါကြောင့်ဒီဝိတုကိုချုပ်လာတာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာနော်သောတပ္ပရိမရတယ်ဆိုတော့သောတပ္ပရိမဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရတာရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒါနဲ့ ဘုရားอยู่ဘောခင်ဗျားတို့သိဗလားခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်တဲ့ဖြစ်ပြလို့သိနေတဲ့อยู่ဟာငါอยู่ပဲခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်เนาะဖြစ်ပြလို့သိနေတဲ့อยู่ဟာဒါနဲ့ဘုံနာဆက်မေးတာကိုသဘောကျလားအဲဒီอยู่တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြလို့อยู่ရှိပြီးရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြကြည့်ပဲလို့ဒီอยู่อยู่နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပေသွားတော့ဘယ်ဘယ်လိုကျေရှိတုံးဆိုတော့ဘုရားကအိုတဏမနာဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒံချုပ်တကွာဘာလဲတော့တဏမနာဒိဋ္ဌိချုပ်ပါဘုရားအဲ့ဒါကဓမ္မရဲ့ဉာဏ်ဖြန့်လိုက်ဒီတဲ့ကဥပါဒနာပြည့်စရာကမ္မဘဝကမ္မဘဝပြည့်စရာဩဥပါဒံပြုတ်တဲ့ကကံလာကကမ္မလာယဇာတိကဩဒါဖြင့်ကံကုန်တာလေကံလို့သိရတဲ့နိဗ္ဗာန်တဘောကြဥပါရံပြုတ်တာလေအင်းဇာတိပြုတ်တာဗျာမရဏပြုတ်တာဒုက္ခပရိဒေဝပြုတ်တာဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်ပြီးဒီကရဖြစ်ပြတာရှိတယ်ဆိုတော့မှဉာဏ်ကပြောင်းပြီးဒီကရဖြစ်ပြသေးတဲ့ဉာဏ်ကတော်ပြီဒီခန္ဓာကြီးမရကျင်တော့ဘူးဖြစ်ပြနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဘာလို့ဖြစ်လို့ခဏခဏငွေခဏခဏသိနေတဲ့ခန္ဓာကြီးရတယ်လို့ဘာကျေစုရှိတယ်လို့ဒီတိုင်းကိုညာနေမှာမလာဘူးလားတို့ကတော့လာတော့ဒီဖြစ်ဖြစ်မရှိတဲ့နေရာသွားပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ညာသူ့ဟာသူပဲလှဲ့သွားမလှဲ့ဘူးလားလှဲ့တာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလှဲ့ဒါအလိုလိုလှဲ့တာလားဖြစ်ဖြစ်မြင်လို့လှဲ့သွားတာအဲ့ဒါကတော့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားလိုက်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိရှင်တို့လိုချင်တာဒိဋ္ဌိရှင်ကနိဗ္ဗာန်မှာလက်ပြီးလိုချင်သွားတာဒိဋ္ဌိမရှင်ဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလေဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့မရောက်ပါဘူးတချို့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်တောင်းတောင်းနေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအင်းနောက်ဆုံးမိဘဝရောက်ပါလိမ့်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမိဘဝလည်းတွေ့ရအောင်မရောက်လို့ရောက်အောင်မယ်ဆိုဘယ်နဲ့ရောက်မှာလဲသဘောကျနောက်ဆုံးမိလူဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်နောက်ဘဝနဲ့ဟာလူဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်မှာပါဘူးနတ်ဘဝနဲ့မရောက်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ပေါ်လာ gain တာပြေကဓမ္မတို့ပုံနာမဲတဲ့အချက်လဲခင်ဗျားတို့တော်တော်သဘောပါတဲ့ပုံနာပဲဒါခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဖို့ဖြင့်ဩဒိဋ္ဌိပြုမှနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာသိကြပါသိကြကြဒါနဲ့ပုံနာကချက်မဲတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဟုတ်ပြီတဲ့ရှင်ကြီးကောင်းမှဒိဋ္ဌိဒီယုံနာနေကိုဖြစ်ပြဖြစ်ပြတာရှိတဲ့အယူပါအရှင်ဘုရားကြီးအယူလို့ဆိုတော့ဒီယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာမှန်တဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးဒီကလာဥပါဒံချုပ်တယ်လို့ပြောတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်များသွားဖြစ်တယ်ဒီလိုကိုမေးတာဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွတ်တဲ့ခင်ဗျားတွေသိထားတာကဥပါဒံချုပ်ရင်ဘာရောနိဗ္ဗာန်ဥပါဒံချုပ်တော့ကံချုပ်တယ်မဟုတ်လားကံချုပ်တယ်လည်းအဲဒီလိုရနိဗ္ဗာန်ပြေးတာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားလို့ပုံနာကဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုံနာဖြစ်နေတယ်ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တုံးကိုမေးတာသဘောရလားဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တုံးလို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပုံနာမှာဒိဋ္ဌိရှိမရှိဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တုံးလို့မေးတော့ဘုရားကဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမဖြေဘူးကွာဟောဒါနဲ့မဖြစ်ဘဲနေလားလို့ချက်နေပြန်မဖြစ်ဘူးလို့လည်းငါမဖြစ်ဘူးကွာသဘောကျလားဒါပြန်ဖြစ်ကြည့်တယ်မဖြစ်ကြည့်တယ်လားလို့မေးပြန်ဒီလိုလည်းငါမဖြစ်ဘူးကွာမဖြစ်ကြည့်တယ်ဖြစ်ကြည့်တယ်လားလို့မေးလိုက်ပြန်ဒီလိုလည်းငါမဖြစ်ဘူးကွာဘုရားသခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးလေးခုလုံးဖြစ်ရလားဥပါဒံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတယ်ဆိုသွားတယ်ဆိုတော့သတ္တရရင်းဖြစ်နေတာဒါကခင်ဗျားတို့ကသိကြတာဥပါဒံချုပ်တော့ဒုက္ခတွေကိုမသိဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဟောဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲ။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်။ခန္ဓာရှိတုံး။ခန္ဓာမရှိတော့ဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲရောက်သွားတယ်။မဆုံးနိုင်ဘူးလား။ဒါကဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒါသဘောကျ။ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သေးလဲမေးပြီ။အခုခရိယာကမေးမယ်ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခဏဘယ်လိုသွားဖြစ်နေတာလဲမင်းမေးပါပဲမှန်ပါဗျာမမေရေကမေးတော့ဒီတိုင်းဟိန္ဒူကမေးရင်ဟောဒီတိုင်းမေးမှာသူကမြန်မာဘုံသွားဖြစ်တယ်ဒီလိုလာကြံလာမှာပေါ့ဗျာရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်เสียမှာရှိပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခတွေချုပ်သွားတာပဲမှန်ပါဗျာ ပါပါဥပါဒံချုပ်တော့ဘာချုပ်လို့ပါပါအဲကံချုပ်ကံချုပ်တော့ဇာတိဒုက္ခပါပါဇရာဒုက္ခပါပါအဲပြာတိမရဏဒုက္ခပါပါဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခတော့မလားပါပါအဲ့ဒါချုပ်သွားတဲ့ချုပ်တော့ဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိပါပါဘုံနာကဒိဋ္ဌိမချုပ်သေးတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတော့ဘယ်သွားဖြစ်တော့မဲလိုက်ပါပါသဘောကြဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ကဲဘယ်သွားဖြစ်တယ်မဖြစ်ပဲနေတယ်ဖြစ်ရှိတယ်လည်းမဖြစ်ရှိတယ်လည်းမဖြစ်ရှိတယ်လည်းဖြစ်ရှိတယ်လည်းလားတရားဝင်ဘယ်နှချက်မေးချာလေးချက်မေးချာလေအဲ့တော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဘယ်ဖြစ်တယ်လို့နာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ရှင်ကြီးဃောရမတဲ့ငကိုတော့ကချုပ်မေးလာတဲ့အသွားတွေဟာရှင်ကြီးဃောရမနဲ့ကျုံနဲ့အမေးဖြေလောက်လာတယ်အမှန်ဖြေဖြစ်တယ်အခုတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သေးသလားမေးတော့လေဘယ်သွားဖြစ်သလုံးဆိုတော့လေဒီလိုလဲငါမပြောဘူးဒီလိုလဲဘယ်ဖြစ်တယ်လို့ငါမဆိုလိုဘူးဆိုတော့လေးချက်သလုံးမဆိုလိုဘူးဆိုတော့ကျုပ်တော့ပြန်ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘယ်လိုသဘောကျရမလဲဆိုတော့ဥစ္စာကျုပ်ညံတုံးပြီးတွေ့သွားပြီတဲ့ဒါသဘောမကျနိုင်ဘူးသဘောကျညံတုံးသွားပြီတဲ့တွေ့သွားပြီတဲ့သူသဘောမကျတယ်လို့တဲ့ကြည့်ကြတဲ့အားမှာဒိဋ္ဌိရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမကြောက်ဘူ
1: း။
0: ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမှာကိုယ်ကပါနေတာညာတုံးတော်လေးတဲ့သူတွေ့ဝေသွားပြီတဲ့သူကလည်းချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားလို့ဆိုတာမေးမရတယ်နဲ့သူညာတုံးသွားပြီဆိုတဲ့ကဒကာရမတွေဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအေကံသဘောမကြောက်ဘူးဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်လာဘူးလားဒကာကျေမရေးကြည့်နေပါလားသူခုခဏပြေလိုက်တော့ရှင်ကြီးကောင်းမကျုံတဲ့အစကားတွေကမေးတွေလောက်ပြီးတကလာလာတဲ့ဥစ္စာဟာတဲ့တော်တော်ပဲပြည်ပြည်ပြည့်ပြည့်နဲ့သဘောကျရပါလေအခုတော့ပြန်သူဟာဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်သလုံးမေးတော့ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လဲငါမဆိုဘူးလို့ဆိုတဲ့ကစကားကစပြီးကကျုပ်ဖြင့်အလုံးစုံညာလည်းမမှီတော့ဘူးတဲ့သူမှညာတုံးသွားပါပြီဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသူဗုဒ္ဓံခံပြီးတကလာဒီပြောကြီးပြောလိုက်ပါလဲမလို့ဆိုဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်မဟောမကြဘူ
1: း
0: ရှင်းမလားဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: အဲဒါကြောင့်ခေါင်းကစခြီးခဲ့တဲ့သဘောတကယ်ကျွေးရိပ်ပြီးရောပေါ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလေရောပါလေပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်လို့ရှင်းလားဟုတ်ပါရဲ့လ
1: ား
0: ဘာပါလိုက်တာဖြင့
1: ်
0: အင်းဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လေဩယုံနာဖြစ်ပြတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ပြမြင်ဘူးဗျာဒိဋ္ဌိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩယုံနာဖြစ်ပြပဲဒုက္ခသစ္စာပဲအင်းဥပယုံနာဖြစ်ပြရှိတော့ဥပါဒံကချုပ်တော့ဘူးလားသူချုပ်တော့ကံချုပ်တော့နောက်ယုံနာဖြစ်တဲ့တွေလာသေးတယ
1: ်
0: အဲဒါနောက်ဒုက္ခသစ္စာတွေချုပ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘူ
1: း
0: ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုသဘောက
1: ျ
0: ဒုက္ခချုပ်သွားတာကိုဆိုတော့သဘောမကျဘူ
1: း
0: ခေါင်းကဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုံနာကတော့အင်းရှင်ကြီးကောဓမ္မအားတဲ့ဥပါဒံပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလို့ဆိုတော့ဒါလည်းငါဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမပြောဘူးဆိုတဲ့ကူကကျုပ်ပြန်ညံတုံးပြီးကလာတွေ့ဝေသွားတော့တာပဲနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ကသူကတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးသားတွေနေတော့အင်းဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒံကချုပ်တယ်ဒိဋ္ဌိကတဏှာဘူးဗျတဏှာချုပ်တယ်ကဥပါဒံချုပ်တာဘူးဥပါဒံချုပ်တော့ကံမချုပ်ဘူးလားကံချုပ်တော့ဇာတိဇရာမရဏတွေကချုပ်တော့ဘယ်သွားလို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲဒုက္ခတွေချုပ်ရင်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်ရင်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တာပဲရတာပဲမဆိုနိုင်ဘူ
1: း
0: ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဗျဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခေါင်းကအင်းဥပါဒံကျဲဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတော့ကိုဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ဒုက္ခဒိဋ္ဌိကနာပြုတ်သွားတော့ဥပါဒံကနောက်ကလာသေးတ
1: ယ်
0: ကံရောဒါဒိဋ္ဌိကမရဏအဲ့ဒါကိုခေါ်ရအောင
1: ်
0: ဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဒီတန်းဒိဋ္ဌိပါရံတို့ပြုတ်သွားကြတဲ့ကိုကနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲ
1: ။
0: ဒါကဒိဋ္ဌိတုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်သဘောက
1: ျ။
0: ဘာနဲ့ကဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုံသားကဘယ်သွားဖြစ်ကြုံမေးတော့ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမဖြေဘူးလို့ပြောလိုက်ကြတဲ့ကိုကဒါပြန်သူညာတုံးပါပြီ
1: ။
0: ရှင်ကောင်းကပြောရတာသူပြန်အစကပြေဖြစ်တော့အခုတော့ပြန်ဘာမှမပြေဖြစ်တော့ဘူး။ဆွေးပြီးဆုံးလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသုံးလုံးသဘောကျပါလိမ့်မယ်လို့သဘောမကျပါလိမ့်မလဲအပေးထုတ်ပါဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ပဲဒကာသစ်ဖြေရမယ်ရှင်းမလားဒါပြန်ခွင့်ရဒကာဓမ္မတွေအမှန်ကန်ကောင်းတာငကုလိုခြင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်လိုသဘောပါလဲဒိဋ္ဌိလည်းမပြုတ်ဘူ
1: း
0: ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့နေ့လည်းမရဘူ
1: း
0: မရတော့သူလိုခြင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာခွင့်ကအေကိဝဆ လူပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်လဲတွေ့ပါရဲ့သူညာတုံးပြီပြောတာသဘောကျအမှန်တော်မလဲနာဘူးလားဒါနဲ့ပဲတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကမင်းကညာတုံးပြီလို့မင်းကငါလျှောက်တယ်တဲ့ရှင်ကိုရမပြောတာဆက်အမှန်တည်းပြည်တယ်အခုတော့ညာတုံးပြီသူဝေသွားပြီဘယ်နဲ့မှကျုပ်မေးရတာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့မင်းဒီအခုပြောတဲ့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရတယ်ပဲသွားတော့ဆိုတာမင်းမေးတဲ့ဥစ္စာသံမြင်ညဆရာသမားနဲ့သံမြင်ညကိုယ်ပဲရှိကပြီသံမြင်ညအယူဝါဒနဲ့ဒါသဘောမကျဘူးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျမလို့လို့မေးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျမကွာဘုရားရှင်းထုတ်လားဒီနိဗ္ဗာန်သဘောကျဘုရားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျနိုင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုဖြစ်တာတွေပြတာတွေကပဋိစ္စသမုပ္ပါတွေပဲလို့သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပါတယ်နာလဲမှာပဲဆိုတော့အဲ့တော့မင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းရအောင်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိချုပ်အောင်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်ပြောတယ်။ဒိဋ္ဌိမချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်သဘောမကျနိုင်ဘူးလို့တရားအောင်သိချင်ဟောပြီ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလဲအောင်လုံးဝပညာရှင်များရှိကပေးတဲ့ကာလဒီဥစ္စာကျူစာအောင်ဓမ္မမင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းပြည်ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရတဲ့သဘောကျမယ်။ဥပါရံကျောင်းတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်သူကသဘောကျတယ်ရဲ့လားဘုရားကမကြတော့မင်းပြိဿမုပ္ပါနားလဲတဲ့ဆရာကိုကပ်ပါအောင်အဲ့ဒါမှမင်းဒိဋ္ဌိပြုမယ်ဒိဋ္ဌိပြုမှနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်ဘုရားသေချာပြေးတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပါနောက်တော့ဒိဋ္ဌိဖြုံးပြီးကလာနိဗ္ဗာန်သဘောကျဖို့နှက်ဖြင့်တော့သူအကျေဟောလိုက်မယ်နော်ကဲရင်လေးဒီရင်တော့ကြတယ်
2: ယောဂရဲ့ဝိသေသပဒါနဆိုတာကဘာလဲနော်အာရဒဝရိယတာကာယောပိစိတ်တံပိကမဏိယဟောတိဣဒံပဒါနံအာရဒဝရိယတာအပြင်းအထန်ကျိုးစားအထုတ်အပ်သောလုံးလဝရိယရှိသောယေနဝရိယရံမေနအကျဉ်ကျိုးစားအထုတ်ခြင်းဝရိယရံဗတ်တဖြင့်အာရဒဝရိယသအပြင်းအထန်ကြောစားအထုလျက်ရှိသောယောဂီနောယောဂဝသရယဟန်တော်ဤကာယောပိရူပကာယတိ၎င်းစိတ်တံပိစိတ်တိ၎င်းဝါနာမကာယတိ၎င်းတမဏီယအာနာပါနဘာဝနာအမှုအခဏ်းားလျက်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်ဤတံဤရူပကာယနာမကာယဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိုစိတ်တို့ဤဘာနာပါနဘာဝနာအမှုအခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်သောဝရိယရံဗဒ္ဒတိပဒါနံပဒါနမိ၏ပဒါနဆိုတာကဘာကိုပဒါနခေါ်တယ်လို့မင်းတော့ကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့ဝရိယဓာတ်ကိုပဒါနအရံဗဝရိယဓာတ်နော်ကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့ဝရိယဓာတ်ကိုပဒါနလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပဒါနကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအမြင့်အထာအာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုစီးပြန်ပွားများကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့ယောဂဝဇရယဟန်တော်ရဲ့ရူပကာယနာမကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းနံတရားအပေါင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးသည်အာနာပါဝနဘာဝနာအမှုနဲ့အခန့်တင်ဖြစ်နေ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအခန့်တင်ဖြစ်ရသလဲလို့မေးရင်ကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့လုံးလဝရိယဓာတ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်အခန့်တင်ဖြစ်သွားတယ်နော်။အဲ့လိုအခန့်နဲ့ဖြစ်သွားအောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးနေတဲ့လုံးလဝရိယဓာတ်ပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကအာနာပါနဘာဝနာလုပ်ငန်းရမှအခန့်နဲ့ဖြစ်နေအောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးနေတဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုလုံးလဝရိယဓာတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဗဒနာဘယောဂသရကဘာလဲအာရဒဝရိယတာဥပကိလေသာပိဟိယံတိဝိတေကဟုပသမန္တိအယံပယောဂောအာရဒဝရိယသယေနာကမထာနံဥယောဂေနအကျဉ်အာနာပါနဘာဝနာကမထံကိုစီးပြန်အထုတ်ခြင်းဖြင့်အာရဒဝရိယသအပြင်းအထန်ကြောစားအထုဝသောဝရိယရှိသောယောဂယောဂီနောယောဂဝဆရယဟန္တော်ဤဥပကိလေသာသိဤညဉ့်ညူးကြောင့်ဖြစ်ကြဂုံသောနိဝရဏတို့ကိုဝါနိဝရဏတို့သည် ဝိကံဗနာဝတိနာဝိကံဗနာပညာသောဖြင့်ပိဟန္တိပေထအကုန်ဒီဝကင်းကိုပေအကုန်ဤဝကင်းကိုဤရောယဝထိုကဲ့သို့နိဝရဏတရားတို့ဝိကံဗနာပဟံအဖြင့်ကျင်း၍သွားသောကြောင့်သာလျှင်ဝိတေကကာမဝိတေစရမိစ္ဆာဝိတေကြံစီစိတ်ကုမှုတို့သည်ဥပါဒမန္တိအထုသဖြင့်ခြင်းဤသွားကြလေကုန်ဤအယံဇာနာဓိကမတာဟိအတုပုတ္တောကမထာနအနုယောကောဤအာနာပါနာဇံကိုရရှိခြင်းဤအကြောင်းရင်းဖြစ်၍ဖြစ်သောကမအာနာပါနာဘာဝနာကမထံကိုကြိုးစားအထုတ်ခြင်းသည်ဘယောကောဘယောကမိဤအဲဒီတော့ဘယောကဆိုတာကဘာကိုဘယောကလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တော့အာနာပါနာဘာဝနာအာနာပါနာဇံကိုရခြင်းအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့အာနာပါနာဘာဝနာကမထံကိုကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့လုံးလဘယောဂသည်ဘယောဂကြီးတယ်အဲ့ဒီဘယောဂကြောင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတူတွေကဘာတွေလဲလို့မေးရင်တော့သိရဲ့ညင်ညူးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပကိလေသလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဤဝရဏအညီအကျင့်တွေကိုဒီဘယောဂကဝိခံဗနာအဖြင့်ခတ်ကြကြခွာထားနိုင်တဲ့ပယ်ထားနိုင်တဲ့သွန်အားရှိခွာထနိုင်တဲ့ပယ်ထနိုင်တဲ့သွန်အားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲကာမဝိတ္တ၊ဗျာပါဒဝိတ္တ၊ဝိဟိန္ဒဝိတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားသက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝိတ္တအစုစုရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံစည်စေကုဟုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာမဝိတ္တလူတို့သူတို့ဘာတို့ကိုသင်ချင်းပစ္စည်းအောင်ကြံစည်စေကုဟုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဗျာပါဒဝိတ္တရဝါတဲ့ကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ဖို့ရန်ကြံစည်စေကုဟုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိဟိန္ဒဝိတ္တအဲ့ဒီမိစ္ဆာဝိတ္တတွေလည်းငြိမ့်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲနိဝရဏအညစ်အကြေးတွေငြိမ့်သွားလို့နော်ကာမေသန္တနိဝရဏဗျာပါဒနိဝရဏသီနာမိဒနိဝရဏဩဒိသကုက္ကုသနိဝရဏဝိသိကိစ္ဆာနိဝရဏလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နိဝရဏ၅ပါးဝိခံဗနအနေအဖြင့်ငြိမ့်သွားတယ်ဝိခံဗနဆိုတာကတော့အကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးခန့်ကြာကြဥပ္ပဇရတမာတိနေမြေလောက်ကနေစပြီးတော့အပ္ပနာတမာတိနေမြေတလျှောက်ပေါ်ခန့်ကြာကြခွာထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားပြောတာပဲနော်အဲဒီတော့ဥပ္ပကိလေသာတွေငြိမ့်သွားခြင်းကြောင့်ဥပ္ပကိလေသာရှိမှဖြစ်ပေါ်ခွင့်ရနိုင်တဲ့ကာမဝိတ္တစတဲ့မိစ္ဆာဝိတ္တဉာဏ်စီစေကုမှုတွေလည်းအလုံးငြိမ့်သွားတယ်။အဲဒီလိုငြိမ့်သွားကြောင်းဖြစ်နေတဲ့အာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုဇံငြိမ့်သွားကြောင်းဖြစ်တဲ့အာနာပါနဇံကိုရခြင်းရဲ့အကြောင်းဇံကတော့နှစ်မျိုးလုံးပေါ့ဥပ္ပစရဇံအပ္ပနာဇံအာနာပါနဇံကိုရခြင်းအကြောင်းရင်းဖြစ်နေတဲ့အာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုကြိုးစားအထောက်မှုလုံးလဘယောဂတိဘယောဂမြည်တယ်ကဲဝိသေသစရာကဘာလဲအာရဒဝရိယသတန်ယောဇနပဟိယံတိအနုတ္တိယပြန်တိဟွန်တိအယံဝိသေသောအာရဒဝရိယသအပြည့်အထံကြိုးစားအထောက်အပ်သောလုံးလာဝရိယရှိသောယောဂိတို့ယောဂဝသရာယဟန်တို့ဤသံယောဇနာသံယောဇဉ်တို့ဘုဝါသံယောဇဉ်တို့သည်မေဃပတိပါဏိယမညံအစဉ်အဖြင့်သမုဒိတဝတိနအကျွဲမဲ့ပေတတ်သည်အစွမ်းအဖြင့်ပိယန္တိပယကုန်ဤအနုတယအနုတယဓာတ်တို့သည်အနုပတိဓမ္မတာပါဒနေနနောတဖံမဖြစ်ခြင်းသောဘုသောရောက်ရှိစေခြင်းဖြင့်ယန္တိဝိကတံတောဘင်္ဂမတ္တဤလိပြင်းစည်းမှုဘင်သဘောမျှဤလီမကြွမကြံခြင်းကြောင့်အစွန်းအမြင့်မြမကြံမကြွမကြံကင်းပြောက်ကုန်သည်ဝါမကြံမကြံကင်းပြောက်သောအစွန်းအမြင့်ရှိကုန်သည်ဟွန်းသည့်ဖြစ်ကြလေကုန်၏အယံဤအာနာပါနသမာဓိကိုမှီ၍အစဉ်အတိုင်းရအပ်သောတန်ရောစဉ်ကိုပယ်ခြင်းစသောဤကျေစုသည်ကဝိသေသောဤသမာဓိဤဝိသေသမြည်ပေ၏နောက်ပဲအာနာပါနဇံကိုအခြေခံ၍ပေါ့နော်အာနာပါနဇန်တမာတိကိုဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကပြုပြီးတော့ယုတ်ဒီနန္ဒီသိသိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြားဖွေတယ်။အကြောင်းတရားနေတကွဒီယုတ်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးကျွင်းနည်းဝိပဿနာရှုလိုက်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤရဲ့ရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အစုံနဲ့မဉာဏ်ဤအစဉ်စဉ်ပေါ်လာမယ်ဖူဉာဏ်ဤအစဉ်စဉ်ပေါ်လာမယ်ထိုမဉာဏ်ဖူဉာဏ်ကနေဆိုင်ရာဆိုင်ရာကိလေသာတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်ဆက်လိုက် ပဲသက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတန်ရောစဉ်အနှောင်အဖွဲ့30ပုံအတွင်းမှမလွတ်အောင်မယုံနိုင်အောင်နှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့တန်ရောစဉ်ကျုပ်အနှောင်ဖွဲ့ဒီအလုံးကုန်သွားတယ်။အနုတ္တရဓာတ်တွေလည်းနောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြင့်လုံးလုံးချုပ်သွားတယ်။အဲဒီလိုချုပ်ငြိမ်းမှုသည်အာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုပြည့်ပြန်ခြင်းကြောင့်ရရှိတဲ့ဝိသေသအကျိုးတူပဲနော်။ဒါကဝိသေသနော်။ကဲကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်ဧဝံဣမေတျောဓမ္မဧကစိတ်တာအာရမဏနာဟွန်တိနသိမေတျောဓမ္မအဝိတိတဟွန်တိနသစိတ်တဝိခေပံကိစ္စတိပရဏိသပညာယတိပယောကိစ္စအတာတိတိဝိတေတာမတိကိစ္စတိဧဝံဤသို့လျှင်ဧဝံဤသောခမိသောဤဖြင့်တျောသုံးပါးကုန်သောဣမေဓမ္မနမိတ်ဝင်လေထွက်လေဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဤသုံးပါးကုန်သောတရားတို့သည်ဧကစိတ်တ္တတခုတည်းသောစိတ်ဤဧကစိတ်တ္တတစ်ချက်တည်းသောစိတ်ဤဝါစိတ်တ္တခန္ဓာတခုဤပါရမဏအာယုံတို့သည်နဟွန်းတိမဖြစ်ကြလေကုန်ဤမေဓမ္မတရားသုံးပါးကုန်သောဤမေဓမ္မဤအာနာပါနနမိတ်ဝင်လေထွက်အာနာပါနနမိတ်အာနာပါနနမိတ်ဟုဆိုတဲ့နာသီးပြနှုတ်ခမ်းပြဝင်လေထွက်လေဤသုံးပါးကုန်သောတရားတို့သည်တရားတို့သည်အဝိနိတံသမ္မတိအကုန်သိလိနာဟောတိမဖြစ်လေကုန်စိတ်တင်စာစိတ်သည်လိဝိခေပံပြန်လိုက်ခြင်းသောနောက်ခေစဉ်ဒီမရောက်ပေပဒာနိစာပဒာနာသည်လိပညာယတိထင်ရှားဤပယောခင်းစာပယောကကုန်ဒီတာတိတိပိစေဤဝိသေသံမညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရာထူတရားများကိုအတိပိစတိရရှိနိုင်ပါပေ၏။မဒါနခေါ်တဲ့ကျိုးစားအထုတ်မှုလည်းထင်ရှားနေတယ်။ဘယောဂခေါ်တဲ့ပြီးစီရမယ့်အကျိုးတရားတွေနော်။ကိလေသာငြိမ်းဖို့စတဲ့ငြိမ်းချမ်းဖြစ်တဲ့လုံလပြောဂကိုလည်းပြီးစီစေနိုင်တဲ့မညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရာထူတရားများကိုလည်းရရှိနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်အာနာပါနာတတိယတာပရိပုဏ္ဏသုဘာဝိတာအနုဘုံဗံပရိစိတယထဗုဒ္ဓေနတေတိတာသောဣမံလောကံပဗ္ဗသေတိအဘမုဒ္ဒောဝသန္တိမာပရိသမိဓမ္မေပါဠိတော်မှာဟောထားတယ်။အာနာပါနသတိအာနာပါနသတိကိုယထအကျဉ်းတော်သောအခြင်းအားအဖြင့်ဗုဒ္ဓေနမြတ်စွာဘုရားသည်နေတိတာဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမတော်မူအပ်၏။တထထောဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းယထအကျဉ်းဟန်တော်သည်အနုပုံကံအရှိအတော်ကိုတည်ခြင်းစသောအစီအရင်ဖြင့်အစဉ်အတိုင်းပရိသိတထောင်းခြင်းလေးလာအပ်၏သုဘာဝိတာကောင်းစွာပွားစီအပ်၏ရောဧဝါထောသောအစဉ်အတိုင်းစီဘူးအကောင်းစွာပွားများထားအပ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်သာလျှင်ပရိပုံနာ36မျိုးသောဝိသုတို့၏ပြည့်စုံခြင်းဖြင့်အချင်းခံတင်ပြည့်စုံ၏သတုက၄ခု၄လေး၄၆နော်ပရိပုံနာ36မျိုးသောဝိသုတို့၏ပြေဆုံးခြင်းဖြင့်အချင်းခါတည်းပြေဆုံး၍နေ၏သောဘေကုထိုယံသည်ဣမံလောကဤမိမိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသာသောလောကကိုပဗ္ဗတိတိပညာရောက်ဖြင့်ထွန်းလင်းတည်တဲ့စေ၏ယထာကိအပကဲ့သို့ဤဟုမူကားအဘတိန်တိုင်းမှဝါတိန်တိုင်းသာသောအညီအကျင့်မှမုတ်တော်လွတ်မြောက်၍လာသောဇာတိမှာဤဝလာခဲ့သောသည်ပဋိသင်္မိဓမ္မေပါဠိတော်ကဟောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်အာနာပါနသတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုကောင်းစွာပွားတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပွားတာပြောလဲ။ဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆုဆုမတော်မူသည့်အတိုင်းလို့ဒီလိုဝိသေသနာလေးမှတ်ထားနော်။အာနာပါနအထုတ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်လို့ပြောသလား။မဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုအထုတ်မှရမလဲ။ဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆုဆုမတော်မူသည့်အတိုင်းအထုတ်ရမယ်။အဲ့ဒီအထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာပြည့်စုံရမယ်။ဘလောက်အထိပြည့်စုံရမလဲလို့မေးရင်36မျိုးသောဝတ္ထုတို့နောက်ဆုံးပြည့်စုံလာရမယ်သတုက4ခုမှလာတဲ့အတိုင်းနော်သတုကတစ်ခုတစ်ခုမှအာနာပါနဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ဖို့ကို4မျိုး4မျိုးဖျားဟောထားတော့4 4 16ထို36မျိုးသောဝတ္ထုတွေပြည့်စုံလာလို့အစဉ်အတိုင်းစီးပုထအပ်ပွားများထပ်အပ်တဲ့ဒီအာနာပါနဘာဝနာသည်မညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကျိုးတူကိုရအောင်ရွတ်ဆောင်ပိတ်နိုင်တဲ့ကျွမ်းအားရှိအဲ့ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပွားများထားတဲ့ယဟန်တော်သည်တိမ်တိုင်းမှအငြိအတိမ်တိုင်းအငြိအကြည့်တွေမှလွတ်ကင်းလာတဲ့လာမင်းသည် ဒီလောကလုံးကိုတင့်ထွန်းလင်းတင့်တယ်ဇေလျက်တောက်ပပြီးနေသလိုဒီယဟန်တော်ဟာလည်းဒီမိမိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဟူသောလောကကိုမိမိရဲ့ပညာအယောင်ဖြင့်ထွန်းလင်းတင့်တယ်ဇေနိုင်တဲ့ယဟန်တော်တပါးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပဋိသင်္မိယာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးကဟောထားတယ်နော်ဒါကတော့ဥစဉ်တို့လွှာသောဥပမာအဖြစ်နှလုံးသွင်းပုံပဲနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနည်းစနစ်အရာလွှာသောဥပမာကတော့ဥစဉ်တို့ဝင်လေထွက်လေတိရဖြစ်တဲ့နာသီပြသို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြသည်ဘာနဲ့တူလဲတိတုံးနဲ့တူတယ်ဝင်လေထွက်လေသည်ဘာနဲ့တူလဲတိတုံးကိုတိုက်နေတဲ့လွှတ်နဲ့တူတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတိတုံးနေရာကနေစောင့်ပြီးတော့ဘာကိုကြည့်ရမှာလဲလွှတ်နဲ့တူတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်ရတိတုံးနဲ့တူတဲ့နာသီပြသို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြအထက်နှုတ်ခမ်းပြကနေစောင့်ပြီးတော့လွှတ်နဲ့တူတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်ရအဲ့ဒီလိုကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာတိတုံးကိုဟိုဘက်ကြော်သွားတဲ့လွှတ်ဒီဘက်ကိုကြော်ပြီးလာတဲ့လွှတ်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုမကြည့်နဲ့တိတုံးထိတဲ့နေရာမှာတိတုံးနဲ့လွှတ်ထိတဲ့နေရာကနေစိုက်ပြီးတော့တိတုံးကိုထိနေတဲ့နေရာကသာစိုက်ပြီးဒီဘက်ကိုကြည့်ပါအလားတူပဲတိတုံးနဲ့တူတဲ့နာသီပြသို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြအဲ့ဒီမှာလာပြီးထိနေတဲ့လေကိုသာကြည့်ပါအထက်ကိုလည်းလိုက်မကြည့်နဲ့အပြင်ကိုလည်းလိုက်မကြည့်နဲ့အဲ့ဒီလိုကြည့်တဲ့အခါမှာတတိကမြဲလာလို့ရှိရင်ဘာကိုပြောင်းရမလဲအရှိအတုသိအောင်ချက်ကြည့်ရနော်ရေအောင်လဲတက်တက်မကြိုးစားနဲ့ကြိုးအောင်လဲတက်တက်မကြိုးစားနဲ့ရင်ရင်လဲရှည်တဲ့အတိုင်းသာသိနေပါစေတွင်ရင်လဲတွင်တဲ့အတိုင်းသာသိနေပါစေသို့တော့ဒီနေရာမှာတတိပေးရမယ့်အချက်ကဝင်လေကရှင်ပြီးတော့ထွက်လေကဒိုးမယ်ဆိုရင်သူပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပလက်လန်တက်တယ်ထွက်လေကများပြီးရှင်နေမယ်ဝင်လေကတိုးနေမယ်ဆိုလို့ချင်းလေထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှေ့ကိုငိုက်သွားတတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဝင်လေနဲ့ထွက်လေကိုတော့စိတ်ကိုခတ်အေးထားပြီးမျှအောင်ရှူရတယ်အဲဒီလိုရှူတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာရှင်ရင်လဲရှည်သလောက်သိနေပါစေတိုးရင်လဲတိုးသလောက်သိနေပါစေလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားအဲဒီသတ်မှတ်ချက်ခိုင်မြဲတဲ့အချိန်အခါမှာနမိတ်ပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်တတ်ရတ္တရောကြာကြာအထုလို့ဒီအခြေတုံမှလည်းဘာဝနာစိတ်ကတဏှာကြီးတဏှာကြီးစတဲ့ဖြင့်ညီဝတ်စွာကန့်နေပါလေနမိကမပေါ်ခဲ့ရင်တော့အစအလဲဆုံးကုထိုင်ပါလေနော်ဝိလေမနာတိပြမှလာပြီးထိတဲ့အချိန်ခါနေစပြီးတော့နော်ဆုံးသွားတဲ့အသည့်လေကိုပဲကြည့်ပါထိမှုကိုမကြည့်ထွက်လေမှလည်းထိုနည်း၎င်းပဲနာတိပြတော့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြမှလာပြီးတို့ထိနေတဲ့လေလေးစထိတဲ့အချိန်ခါနေဆုံးသွားတဲ့အသည့်အစအဆုံးအကုန်လုံးကိုသိအောင်သိကြရဝင်လေထွက်လေတော့မှနှစ်ခုလုံးမှအစအစုံအကုန်လုံးသိအောင်လေ့ကျင့်လိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒီအပိုင်းမှာနမိတ်ကပေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုနမိတ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထင်္ဂရာပထမအတွက်သံမျက်နှာ184မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဣဒံကမ္မထာနမနတိကရောတောကတသီနာစီရေနေဝနိမေတင်စာဩဝိဇ္ဇတိအဝတိတဇာနင်္ဂပရိမာဏိတာအပနာတင်္ခတာထပနာသတံပိစတိဣဒံကမ္မထာနံဣအာနာပါနကမ္မထံကိုမနတိကရောတောနှလုံးသွင်းရှုပါလျက်ရှိသောကတ္တသိအချုပ်သောယောဂဝဇ္ဇရာပုဂ္ဂိုလ်အားတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလို့ပြောသလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းမှတ်ထားမှာနော်ကတ္တသိအချုပ်သောယောဂဝဇ္ဇရာပုဂ္ဂိုလ်အားနသီရေနေဝမကြမြင်မိအချိန်ကာလအတွဲမှသာလျှင်နိမိတ်တင်စာအာနာပါနာပရိဘာဂနမိတ်တိ၎င်းနိမိတ်တင်စာအာနာပါနာပရိဘာဂနမိတ်တိလီသို့တော်လည်းပရိဘာဂနမိတ်ကအထွတ်ထိပ်သို့ရောက်နေလို့ပြောတာပါနော်သဘောပေါ်ခြင်းပရိဘာဂနမိတ်လို့တော့မဆိုလိုဘူးနော်ဒါကြောင့်နိမိတ်တင်စာအာနာပါနာနမိတ်တိလီဝါအထွတ်ထိပ်သို့ရောက်ရနေတဲ့အာနာပါနာပရိဘာဂနမိတ်တိလီဥပ္ပေသတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်၏ဘဝသေးသောဇာနင်္ဂပရိမာဏိတာဝိဇရာဇာသောကျွန်းသောဇာနင်တို့ဖြင့်တန်သာဆင်းရဲထအပ်သောအပ္ပနာသင်္ခါတာအပ္ပနာဟုခေါ်သောဝိတ္တဟုခေါ်သောအသောအပ္ပနာသည်ဝိတ္တအပ္ပနာသင်္ခါတာအပ္ပနာဟုခေါ်သောအသောဝါဝိတ္တဟုခေါ်သောအသောသဗ္ဗနာသံသဗ္ဗနာသည်လေသမေစတိပြည့်စုံ၍လာတတ်ပေ၏ဘုရားတော်အပ္ပနာအပ္ပနာဆိုတာကတော့ဝိတ္တကိုပဲအပ္ပနာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသမေသင်္ကနီပါဠိတော်မှာပရိယအမျိုးမျိုးနဲ့ဖွင့်တဲ့အထက်ဝိတ္တကိုအပ္ပနာဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဟောထားတာဖြစ်နော်ဝိတ္တကသကလုံးပရိယပဲဒါကြောင့်ဝိတ္တကိုအပ္ပနာလို့လည်းခေါ်တယ်ဆိုဝိတ္တရဲ့အမိကိုအပ္ပနာလို့ဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းဒီဇံကိုလည်းဝိတ္တကိုအုံမှုပြီးတော့အပ္ပနာဇံဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ပေးထား အာယုံမှာဆွတ်ဆွတ်ဆန့်ချင်းကတ်နေတယ်ရှင်းရှုဝိတက်ကတင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်တင်ပေးတဲ့အာနာပါနပြိဘကနမိတ်အာယုံမှာဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆိုတာကတ်ပြီးဒီနေဝိတက်ရဲ့အကူကြီးကြောင့်ဒါကြောင့်ဒီဇန်လေးကိုအပ္ပနာဇန်လို့ခေါ်ပါတယ်သို့တော်လဲပထမဇန်မှာဝိတက်ရှိနေလို့အပ္ပနာဇန်ခေါ်ရင်တော့ထားပါတော့ဒုတိယဇန်စသည်မှာဝိတက်ကမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့သူတို့ကလည်းအပ္ပနာလို့ခေါ်လဲလို့မင်းတော့တဘောဆိုပြီးတော့သုံးထားပါတယ်နော်ကျေတော့ဟိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ဘုဒ္ဓဘုဗ္ဗကတိကနီးခေါ်တာပေါ့ဥလူကလေးဆိုပြီးတော့လောကမှာနာမည်တစ်ခုရှိလူကလေးလူကလေးလို့ငယ်စဉ်ခါကတော့ခေါ်တယ်အသက်ကြီးလာတော့လည်းသူ့ကိုဥလူကလေးပဲခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူကကလေးလေးဖြစ်လို့သူ့ကိုဥလူကလေးခေါ်တာမဟုတ်ဘူးငယ်ငယ်တုန်းကဥလူကလေးလို့ခေါ်ခဲ့လို့ကြီးတော့လည်းဥလူကလေးပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုံစံလိုပေါ့နော်ဇံဟူသမ ्या ကောလည်းပထမဇံကနေကျင်းပြီးတော့တက်သွားတာမဟုတ်ဘူးပထမဇံခိုက်တုံးကသူ့ကိုအပ္ပနာလို့ခေါ်တော့ဒုတိယဇံစသည်လည်းဝိတ္တမရှိဘဲနဲ့သူ့ကိုအပ္ပနာလို့ပဲလျှောက်ပြီးခေါ်သွားတော့တာပဲနော်ဒါကြောင့်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုလို့ချင်းမကြမ်းအချင်းကားလားအတွက်မှပေါ်လာပါတယ်ပထမတော့အဖြူမိခိုးရောင်နည်းနည်းစပ်ပေါ်တတ်အတိတ်ကဆင်းဖူးထားတဲ့ပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အခုဒီနံပါတ်၁ကပြောနေတာပါနော်မိခိုးရောင်လို့ပေါ်လာပြီးတဲ့အခါမှာမကြမ်းမီအချိန်အတွင်းမှာဆွတ်ဆွဖြူသွားတတ်တယ်။အဲ့ဒီအဖြူကနေပြီးတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းကြည်လင်တောက်ပါလာတယ်။အဲ့ဒီကြည်လင်တောက်ပါတဲ့နမိတ်ကိုတော့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနမိတ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီအာနာပါနပရိဘကနမိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကနေဝဆောကပ်ပြီးတဏှာကြီးနှစ်နိုင်ဆက်နေပြီးတည်အောင်ထားနိုင်လို့ရှိရင်ဇိုင်းက၅ပါးသင်ချတတ်တယ်။အဲ့ဒီဇိုင်းက၅ပါးထဲမှာဝိကျက်ကခြေတန်းကနေတယ်။ဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာရယပိဋိယဒုက္ခယဧကဂရယခေါ်တဲ့ဇာယင်္ဂါ၄ပါးတို့ဖြင့်ဝဉ္ဉံထားတဲ့အပ္ပနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သဗ္ဗနာဇံသဗ္ဗနာအမိယတိတဲ့ဇံဒီလည်းဒီမှာပြည့်စုံလာတတ်တယ်။ပြီးတော့ဇာယင်္ဂါ၅ပါးကဒီညမှာဘာတွေလဲလို့မေးရင်ဝိတ္တအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘောဝိဇ္ဇာရအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုထက်ခါထက်ခါသုံးသပ်ဆင်ခြင်နေခြင်းသဘောပိဋိအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုနှစ်သက်ခြင်းသဘောဒုက္ခအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံ၏အယတာကိုချမ်းချမ်းသာသာခံစားနေခြင်းသဘောဤကကတာအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံတစ်ခုနည်းပေါ်သို့စိတ်ကြောက်နေခြင်းသဘောတည်ငြိမ်နေခြင်းသဘောပေါင်းလိုက်တော့ဇိုင်းကဘယ်နှပါလဲဇိုင်းက၅ပါးမကြမီအချိန်ခါလအတွင်းမှာဒီဇိုင်းက၅ပါးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသင်ချလာပါတယ်အာနာပါနပရိဘကနမိတ်လေးပေါ်လာတယ်နော်ကတသိပါဏကရဏဝတိနေဝမနတိကာရကာလတောပပုဒ္ဓိအနုကမ္မတောဩလာရိကအတ္တတပတ္တတနိရောဓဝတိနာကာယတရထေဟုဘတံတေကာယောပိစိတ်တံပိလူကဟောတိသရီရာအာဂသိလေကနာကာရပတံဝိယဟောတိကန္တိပနာအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်အားကခဏနာဝသိနိယဝရစ်တွေ့ခြင်းခဏနာနီးအစွမ်းဖြင့်သာလျှင်မနန္တိကာရကာလတော်နှလုံးသွင်းရအချိန်ကကာလမှာပပ္ပုဒ္ဓိအစပြီ၍အနုကမတော်အစဉ်အတိုင်းအဖြစ်ဩလာရိကအတ္တတပတ္တတနိရောဓဝတိနယုံရင်ကြံတန်သောဝင်လေထွက်လေတို့ဤခြုံငင်းရသွားသည်ဤအစွမ်းအဖြစ်ကာယတရထေကိုယ့်ရဲ့ပူပန်မှုသည်ဥပတန်တေညင်းအေလတ်သည်ရှိသောကာယောမိကိုယ်သည်၎င်းစိတ်တံပင်စိတ်သည်၎င်းလဟုကံပေါ်ပါ၍နေသည်ဟောဒီဖြစ်သည်တရိရံခန္ဓာအိမ်သည်အာဂတိကောင်းငင်ထက်၌လင်္ကနာကာရပတ္တဝိယခုံလွားပြန်တက်အံ့သောအချင်းရာသို့ရောက်ရှိ၍နေတကဲ့သို့ဟောဒီဖြစ်၍နေတတ်၏ဒီချက်ကလေးယောဂီတွေတချို့တော်ခမများများပြောတတ်ပါတယ်နော်ထိုင်လို့သိကောင်းတယ်ဗျာပေါ့နေတာပဲကောင်းငင်မှာပြန်တက်နေတယ်လို့ကြွကြွတက်နေတယ်လို့သိချင်ခင်ရတယ်ဆိုပြီးပြောအဲ့ဒီအပိုင်းပဲနော်အဲ့ဒီလိုအချက်ကကရဏနိဗ္ဗာန်ညစ်ပြီးတော့အထုတ်လိုက်တော့တဖြည်းဖြည်းသမာဓိကငြိမ်းလာပြီငြိမ်းလာပြီဆိုလို့ချင်းဒီချင်းခံမှာဝိတ္တဝိသရပိဋိဒုက္ခဣကဂရခေါ်တဲ့ဇယင်္ဂ၅ပါးရဲ့သွမ်းအားလိတွေကအထိတ်လျော်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီသွမ်းအားတွေထဲမှာအထုတ်လို့ဖြင့်ပိဋိရဲ့သွမ်းအားကအဟုန်သိပ်ပြင်းလာပြီဆိုရင်တော့ခုနကကောင်းကင်မှာတွယ်လဲဆွဲနေတဲ့အချင်းဟာအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကိုယ်ရဲ့ပူပန်မှုသိရဲ့ပူပန်မှုတွေဒီချိန်ခါမှာညင်အေးသွားအေးတတ်တယ်ဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့အတွက်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပတ်လုံးကပေါ်ပါပြီနေတယ်ကောင်းငင်မှာတွေ့လဲဆွဲထားတကားဖြစ်သွားတယ်နော်ယတ္ထာတရတာဂတကာယတမင်းစေဝါပိဟိဝါနိတိတတ်တော့မင်းစပိတာဩနမတိဝိကုဇတိ သစ္စာထရဏံဝေလယံကဏ္ဍတိကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးပူပန်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တူဆိုကြသနော်အဲ့ဒီပင်မနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ညောင်းဆောင်မှာဖြစ်စေဂရင်းပေါ်မှာဖြစ်စေဂရင်းညောင်းဆောင်မှာပဲဖြစ်စေကလထိုင်မှာပဲဖြစ်စေဒီနေ့ရရမှာထိုင်နေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်လေမင်းသာပိဋ္ဌလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီဂရင်းညောင်းဆောင်နေကလထိုင်နေမဖြစ်လေအငယ်ရွေများအဲ့ဒီမှာတခုခုပေါ့မိစေတတ်တဲ့ကြိုးတော်လိုအခင်မျိုးခင်းထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲညွတ်သွားတယ်ညွတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲအတန်းนี่ကျင့်ကျင့်ကျင့်ကျင့်ဆိုတဲ့ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမိတဲ့အတန်းนี่ပေါ်လာတယ်ဥပမာဂရင်းဆိုလို့ချင်းခုခေတ်ဂရင်းนี่ကြီးပေါ်လေပြင်းကအရှင်ခင်းထားတော့ထိုင်လို့မကောင်းတဲ့ယောဂီထိုင်နေတဲ့အတန်းကိုဘေးကနေနှက်ထောင်ကြည့်လိုက်ရင်ဂရင်းကခဏခဏမိနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနော်ယောဂရင်းတွေဘာတွေကျင်းကရင်းတွေဘာတွေဖြစ်ခဲ့မှာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကြိုးတန်ကျင်းတန်တွေတကွိကွိနဲ့မြည်နေတယ်မြည်ုံနဲ့မဟုတ်ဘူးပစ္စထရဏဝလိန်ကဏတိဖြင့်ထားတဲ့အခင်းတွေကြည့်လိုက်ရသွားကြည့်လိုက်ညီညာညာမရှိတော့ဘူးတွန့်လိုက်ပြီးတော့နေတယ်ဟိုဘက်ပြောင်းလိုက်ဒီဘက်ပြောင်းလိုက်ဟိုဘက်ပြင်းလိုက်ဒီဘက်ပြင်းလိုက်ဟိုဘက်တိုးလိုက်ဒီဘက်တိုးလိုက်ဖြစ်တယ်တမာရီမဖြစ်ဘူးနော်ကိုယ်စိတ်ပူပန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုင်နေတဲ့အခါနော်အတရဏံကာယတာဘာနာနိတိတတောနေဝပင်စမင်းစပိတာဩနမတိနဝိကုဇတိနပစ္ဆာသရဏံဝလိင်္ဂနာတိဒူလာပိစုပုရိတံဝိယမင်းစပိတံဟောတိကိုစိတ်နှစ်ပါးပူပန်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဂရင်းနေညောင်းဆောင်နေဂရင်းညောင်းဆောင်နေကောဂလထိုင်နေကောညွတ်သွားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးတကွိကွိနဲ့တကြွိကြွိနဲ့မြည်နေတာမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးခင်းထားတဲ့အခင်းတွေဟာလဲကျွန့်လိန်ပြီးနေတာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးလဲဝါခွန်ပြည့်နေတယ်လို့ပဲဂရင်းညောင်းဆောင်တွေဟာပြည့်တင်းပြီးတော့နေတတ်။ဘာကြောင့်လဲယတ္တမအတ္တရတောကာယလူကောဟောတိအကြောင်းပြောရရင်တော့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးပူပန်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးပူပန်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ပြီးဘာဖြစ်လဲလဟုကပေါ်ပါနေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ေဝမေဝကရဏဝတိနာမနတိကာရကာလတောပဗုဒ္ဓိအနုကမတောဩလာရိကအတ္တတပတ္တတနိရောဓဝတိနာကာယတရထေဥပတ္တံတိကာယောပိစိတ်တံလူကဟောတိပရိဒံအာဂတိလင်္ကနာကာရပတ္တံဝိယဟောတိ။ဒါကြောင့်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာရည်တွေ့ချင်းခဏနည်းကိုစပြီးနှလုံးသွင်းတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အစဉ်အတိုင်းကျင့်လိုက်တာနောက်ဆုံးယုံရင်ကြမ်းတမ်းနေတဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့အခါကိုယ်စိတ်တည်းရဲ့ဘူပါမှုတွေငြိမ့်အေးသွားငြိမ့်အေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်နှစ်ခုလုံးဒီပေါ်ပါလာတယ်ခန္ဓာအိမ်ဒီကောင်းမြတ်မှာကျွဲလဲဆွဲထားတဲ့သူဖြစ်နေပြီနော်အရင်အချိန်ကမှဘာဖြစ်လာလဲတတဩလာရိကေအတ္တတပတ္တတိနိရောဓေဒုက္ခမအတ္တတပတ္တတာနိဗ္ဗိဒရမဏစိတ်တဘောဓတိယုံရင်ကြံတန်းနေတဲ့ဝင်လေထွက်လေချုပ်သွားပြီဆိုလို့ချင်းတင်ွေလူညတဲ့ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့နမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ကဖြစ်နေပြီတတမိပိနိရောဓေအပရာပရံတတောဒုက္ခမတရံဒုက္ခမတရံနိဗ္ဗိဒရမဏဘောဓတိယေဝနောက်တဲ့သိမ်မွေနုညံ့နဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံယူပြီးတော့ရှုနေရကတည်းနောက်ဆုံးအဆင့်ချင်းမဖြစ်လာနဲ့သိမ်မွေနုညံ့နဲ့လေတွေလည်းတဆင့်ချင်းထုတ်သွားတော့အသိမ်မွေဆုံးအနုညံ့ဆုံးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သိမ်မွေတဲ့သိမ်မွေနုညံ့တဲ့နုညံ့နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နမိတ်မှာအာယုံယူပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ကဖြစ်နေပြီနော်ဘာဝနာစိတ်ကဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဥပမာနဲ့တူလဲလို့မေးရင်တော့ဟုတ်ကြတော့ရေးွက်ကလေးတစ်ခုကိုပုဂ္ဂိုလ်တူကတီးလိုက်တယ်ဆိုကြစို့နော်တစ်ချက်ခောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းပထမတော့ကျန်းတဲ့အတန်တွေပေါ်လာမယ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျန်းတဲ့အတန်တွေအစင့်စင်ခြုံငိမ့်သွားရင်နောက်ဆုံးအမတန်သိမ်မွေ့တဲ့အတန်လေးမကြမ်းဘူးလားကျန်းနော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲယုံရင်ကျန်းတဲ့နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေဟာအစင့်စင်ခြုံငိမ့်သွားပြီမဲ့လို့ခြုံငိမ့်သွားပြီမဲ့လို့အမတန်သိမ်မွေ့နုညံ့နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေလေးကတော့ရှိနေတယ်နော်တို့တော့ဒီညမှာဝိသုတိမေအတ္တကရာကနည်းနည်းလေးတတိပေးထားတယ်။တခြားတခြားကမ္မထာဏီဟာမဖြစ်လည်းလို့ဆိုရင်ဥပ္ပရပရိဝိဘူတာဏီဟုံးဒီအဆင့်ဆင့်ထင်ရှားလာတယ်။အထုပ္ပါများလာလေးထင်ရှားလာလေးဥပမကုတ္တကမ္မထာဆိုကြသို့ဘာဝနာအချင်းအကောင်းလာပြီဆိုလို့ချင်းသူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဓာတ်ကြီးလေးပါတဖြည်းဖြည်း အရှင်သာအကောင့်အောင်ကြိုးစားပါတဖြည်းဖြည်းထင်ရှားလာတဲ့တတ္တိကနော်အလားတူပဲတခြားတခြားကမ္မဋ္ဌာန်းတွေဟာလည်းအထုတ်လေးလေးထင်ရှားလေးလေးပဲနတ္တထာဣဒံဒီအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဣဒံဘာနာဥပ္ပရပရိဘာဝန္တတဒုက္ခမတံကိစ္ဆတိဥပဌာဏံပိနဥပကိစ္ဆတိဒီအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားများအထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အစဉ်စဉ်ပွားများအထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒုက္ခမတံကိစ္ဆတိသိမ်ဝင်နုညံ့တဲ့သဘောရောက်သွားတယ်ဥပဒ္ဌာဏံပိနဥပကိစ္စတိအတိညာနဲ့မှအာနာပါနဝင်လေထွက်လေအာယုံထင်းနေတယ်ဆိုတာလေးတောင်မှကပ်ရောက်ပြီးမတည်တော့ဘူးအေယောအနုပါဒံဒီပဏ္ဍတမိတေနဘိက္ခုနာဥထာယတဏ္ဏသမ္မခန္ဓာပဘောတိတ္တဝန္ဒကန္တပံအဲ့ဒီလိုဝင်လေထွက်လေကမိမိရဲ့အတိညာမှာမထင်လားမမြင်လားဖြစ်နေခဲ့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီယောဂီဟန်တော်ဒီနေရာမှာထပြီးတော့မိမိရဲ့သိဉ္ဉေလေးကိုခါတခြားကိုထပြီးတော့မသွားရဘူးဘာလို့ရမလဲအာသရိယပုစိတာမိတိဝါဏထန္တာနိမေကမထန္တာနိဝါဏဥထာတပံငါဆရာတော်ကိုတော့သွားချအောင်မတော်မယ်သို့မဟုတ်ငါမှတော့ကမထန္တာနိပြောက်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုနေရာမှာမထလိုက်ပါနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါလေးကအရေးကြီးတယ်ခုတတိပေးမယ်စကားလေးကတော်တော်လေးအရေးကြီးနေတယ်ဣရိယာပဋ္ဌဝိကောဘေတဝါကိစ္စတောဟိကမထာဏနဝနဝမေဝဟောတိဣရိယာပဋ္ဌဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဝိကောဘေတဝါဖြစ်စီ၍ကိစ္စတောသောသောယောဂဝါစရယဟန်တော်အဖို့ကမထာဏအာနာပါနကမထန်တိနဝနဝမေဝအတိသီသာလင်ဟောတိဖြစ်၍နေတတ်၏အဲ့တော့ဝိလေထွက်လေတဲ့ကမထင်ရှားတော့ဘူးငါမှကမထန်တော့ပျောက်ပြတ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကိုရောက်မယ်တော့မဟုတ်ကမ္မထာနေတော့ငါမထင်တော့ဘူးဆိုနေရာမှထွက်သွားပြလိုက်လို့ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့နေရာမှထွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကမ္မထာကအတိအထက်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတတ်တယ်ဘယ်ကမ္မထာလဲလို့မေးရင်အာနန္ဒာကမ္မထာပြောတာနော်အဲဒီတော့ဒီကမ္မထာဒီစကလုံးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အရိယာပထဝီကောဘေတဝကိစ္စတော်ဟိကမ္မထာနန္ဒဝနဝမေဝဟောတိအရိယာပထအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဝိကောဘေတဝဖြစ်စီ၍ဝါပြည့်စီ၍ကိစ္စတော်သွားတော်ယဟန်ဤမန္တန်၌ကမ္မထာဏအာနာပါနကမ္မထာန်သည်နဝနဝမေဝအတိအတ္တိသာလဲဟောတိဖြစ်၍နေတတ်၏တတ္တမယထာနိသိနေဝလေသာတောအဟရိတဗံတတ္တမထို့ကြောင့်ယထာနိသိနေဝနိမြဲတိုင်းနေလျက်သာလျှင်ဒေသာတောပြင်ကတိထိယဌာနမှအဟရိတဗံဝင်လေထွက်လေကိုမြင်အောင်ဆောင်ယူအပ်၏တခြားတခြားကမ္မထာနေနဲ့မတူဘူးဒီကမ္မထာကမထင်မရှားဖြစ်လာလို့ချင်းငါ့မှာကမ္မထာပျောက်ပြတ်သွားပြီလို့ဒီလိုယူဆပြီးတော့နေရာမှထသွားခြင်းကမ္မထာကအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်သွားတတ်ဘယ်ကမ္မထာလဲအာနာပါနကမ္မထာဒီတော့ဒီစကားကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကုခေမကမြတ်တော်အဖင်အရိယာဘုဂ္ဂိုလ်မပြင်းတင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောနေတာနော်အရိယာဘုဂ္ဂိုလ်ပြင်းမယ်ဆိုလို့ချင်းကမ္မထာကအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အရိယာဘုဂ္ဂိုလ်မပြင်းပဲနဲ့ကြိတ်မိပြီးတော့တရားအထုတ်ပါဆိုပြီးပြောနေတာကဒီစကားကိုကိုယ်ကပြောကြတယ်။သို့သော်ဒီစကားဒီဘယ်ကမ္မထာအတွက်ဖွင့်ဆိုထားတာလဲ။အာနာပါနကမ္မထာအတွက်ပြောတာနော်။ဘယ်ခါမှဖွင့်ဆိုတာလဲ။ဝင်လေထွက်လေကိုရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဝင်လေထွက်လေကမထင်မရှားပဲနဲ့လူညံ့သိမ့်ပွင့်ပြီးနောက်ဆုံးပျောက်နေတာ။ဝင်လေထွက်လေပျောက်နေတဲ့ယဟန်ဒီနေရာမှထမသွားပါနဲ့။ထိုင်ရတိုင်းထိုင်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေထိတဲ့နေရာလေးမှာသာစိတ်ကပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးကျူပွားသုံးသပ်နေပါနေရာမှထပ်ပြီးသွားကြမယ်ဆိုရင်ကမ္မထာကအစ်စ်အစ်စ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနောက်တစ်ခါထိုင်နေဒီလိုပဲသိမ့်ွက်ပြီးပျောက်သွားအောင်အာနာပါနကမ္မထာမှာအခြားအခြားဖြစ်တဲ့ကမ္မထာတွေကိုအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အရိယာဘုတ်လုံးလုံးမပြင်ရဘူးလို့ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်အာနာပါနကမ္မထာမှာလည်းလုံးလုံးအရိယာဘုတ်မပြင်ရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာတော့ဘောဘူးဝင်လေထွက်လေကမထင်မရှားဖြစ်လာတဲ့ယဟန်တော်ဒီအရိယဘုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ထမသွားပါနဲ့ဘယ်လောက်သာပြောတာပါနော်ထသွားခဲ့ရင်ကမ္မထံကအတိအတ်ထပ်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီလိုသာပြောတာဒါကြောင့်လုံးလုံးဦးဇင်းတို့အရိယဘုတ်ကိုမပြင်းမဲနဲ့ဇွဲတဲ့ကြိတ်မိပြီးတရားအထုတ်လို့ဖြစ်ရင်ဘာအဖြစ်ဖြစ်နေလို့လဲလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိနော်ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်နေကြီးတွေကိုကိုယ်တင်တဲ့အချိန်ခါမှာကိုယ်ပြရမယ်ဆန့်တင်တဲ့အချိန်ခါမှာဆန့်ပြရမယ်ကိုယ်တင်တဲ့အချိန်ခါမှာမကိုယ်ဘူးဆန့်တင်တဲ့အချိန်ခါမှာမဆန့်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲအဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သံဃာရှင်ဘိုင်းမူလဗန္ဒတာအထက်ကရသပထမအတွက်သံမြေနာ268မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော် သမိုင်းစီတေပတာရိတေဆိုတဲ့ကွေးမှုဆမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွင့်ဆိုထားတယ်ဘယ်လိုလဲတတဟဒဘာတိအတိစီရံသမိုင်းစီတဝပတာရိတဝဧဝဝါထိတတခနေခနေဝေရဏဥပ္ပိသန္တိစိတ်တဧကကဏလဘတိကမ္မထာဏပရိပတတိဝိသေသနာတိဖြစ်စေတိတထထောကွေးရဆံရ၌သို့ဟုတ်တထထောတထကသမသိအရာ၌အကျိုးရှိမရှိကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုတထကသမသိဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတထကသမသိဉာဏ်ဘိုင်းမှာဟထဘာတိလက်ထေတို့ကိုအတိစီရန်အလွန်ကြာမြင့်စွာသမိန်စိတဝအေဝဝကွေး၍တန်လင်း၎င်းမတာရတဝအေဝဝဆန်တန်း၍တန်လင်း၎င်းထိတလာတည်နေသောယောဂဝဇရယဟန်တို့ရဲ့တန်တန်း၌ခဏခဏခဏတိုင်းခဏတိုင်း၌ဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတို့သည်ဥပိ္ပဇံတိဖြစ်ပေါ်၍လက်တကြလေကုန်၏စိတ်တန်စိတ်သည်ဧကကတိကြီးမှုကိုနလဘတိမရရှိနိုင်ကမ္မထာဏကမ္မထာဏိပရိပတတိလျောကြ၍သွားတတ်၏ဝိသေသံမဉ္ဇဖို့ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုနာတိကိစ္စတိမရနိုင်လက်တည်ကြီးတွေကိုအလွန်ကြာမြင့်စွာကြွေးထားကြမယ်။သို့မဟုတ်အလွန်ကြာမြင့်စွာဆန့်ထမ်းကြမယ်ဆိုရင်အလွန်ကြာမြင့်စွာကြွေးထားတဲ့ဆန့်ထားတဲ့ထိုယံရဲ့တဏ္ဍာမှာခဏတိုင်းခဏတိုင်းနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်။စိတ်တည်ကြည်မှုသမာဓိလည်းမရဘူး။ကမ္မထာဏီလည်းကျော့ကြသွားမယ်။မဉ္ဉံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဒုတိယမြတ်ကိုလည်းမရနိုင်ဘူး။ဒီစကားရကဘယ်သူပြောတာလဲ။မူလဗန္ဒသအထကတပထမတွဲသံမြင့်နဲ့260ချင်းမှာပြောနေတဲ့စကားပါ။ဟောတော်ရဘုန်းကြီးကပြောနေတဲ့စကားဟုတ်သလား။ဟမ်။ဟိုနောက်ကထိုင်နေတဲ့ဒီကမာကြီးပြောသမှမဟုတ်ဘုန်းကြီးကပြောနေတဲ့စကားဟုတ်သလား။ဟမ်။အဲ့ဒါဒီကမာကြီးကပြောနေတယ်တဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလည်းတရားဟောလိုက်တဲ့တခြားတရားတွေတခုမှမမှန်ဘူး။အဲ့ဒီပုံစံနဲ့စကားပြောနေတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဒီနေ့ယောဂီတယောက်ကလာလျှောက်ဦးစင်းကတခြားတရားတွေတခုမှမမှန်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ပြောနေတာကဘာသာပြောလဲရံငံမှာဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့မပြောသင့်ဘူးလားဟမ်လုံငန်းခွင်တခုအလုတ်လုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာရံငံဆိုတာကပါဠိတော်ရှိတယ်အထက်ကရာရှိတယ်ဒီကရှိတယ်ပေါ့ပါဠိတော်ကဘယ်လိုဆိုတယ်အထက်ကရာကဘယ်လိုဆိုတယ်ဒီကကဘယ်လိုဆိုတယ်ဒီချက်ကိုတော့ဥဇဏုကပုံမှန်လင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးတော့ယောဂီတွေကိုအသိဉာဏ်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိဉာဏ်မပေးသင့်ဘူးလားပေးသင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလုပ်ငန်းခွင်လုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာဥဇဏုစိကံနီလံဆိုတာရှိပါတယ်ဒီစိကံပေါ်ဒီနီလံပေါ်ကိုကျော်တော့ကျော်လွှတ်လုံမြောက်သွားခဲ့မယ်ဆိုတော့ကျဘာဖြစ်လဲဘုန်းကကြည့်ပေါ့စိတ်တဧကကဏလောဘတိစိတ်တည်ခြင်းမှုတမာတိဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးစိတ်တည်ခြင်းမို့သမာဓိမဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လဲကမ္မထာဏပရိပတ္တိကမ္မထာဏျျော့ကြသွားမယ်ျျော့ကြသွားရင်ဘာဖြစ်လဲဝိသေသနာရိကစ္စတိမဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မိမိတို့မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့အကျိုးတူတွေကိုဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးဟုတ်ဒါကြောင့်ဥပ္ပဏ္ဍောကတော့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီကံနီလန်းကိုတော့သတိတကျသင်ပေးရပါတယ်ဒီစည်းကဏ္ဍလေးတွေကဥစဉ်ကနေပြီးတော့အစ်စ်တီထွင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒကာကြီးတွေလက်မခံလဲရပါတယ်နော်ဥစဉ်တီထွင်တဲ့ဤစနစ်မဟုတ်ဘူးပါဠိတော်ဘုရားကအတိအကျဟောထားတယ်အထေကရာကြီးကအတိအကျဖွင့်ထားတယ်ဒီကာကြီးကအတိအကျဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒကာကြီးတွေဘက်ကဒါစဉ်းစားလက်ခံပြီးယူဖို့ဟုတ်တယ်မလားဒီဘုရားဟောကိုမိမိကလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဒီအထေကရာရဲ့အဖွင့်ကိုကိုကလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဒါကွာကိုစဉ်းစားဒီတင်ကဆယ်တော်ရဲ့အစုံမိကိုမိမိကလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဒါကမိမိတို့ဘက်ကစဉ်းစားရအောင်နော်ဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှပေးဖို့တာဝန်ကတော့ဘုလူတာဝန်လဲဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်ရဲ့တာဝန်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲယဟန်တော်များမှာဆရာတကာဆက်ဆံရေးမှာမကောင်းမြတ်တာကောင်းရာညွှန်းလေးအတိဟောကြွနာဘူးထမန်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ယဟန်တို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်ကလေးတွေကိုညွှန်ကြားပြတာထားတာရှိပါတယ်နော်မိမိကိုယ်ကိုယ်ပဲသိကနေတဲ့တရားတော်ကမှဒီမကောင်းတာလုပ်နေတာမြင်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်ရမလဲ။ဒါမြင်ပြရမယ်။မကောင်းတာလုပ်နေတာကိုမြှောက်ပေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဒီဘုန်းကြီးကိုယ်ကိုယ်တာအကျိုးရှိပါဦးမလား။မရှိဘူး။ဒါစဉ်းစားနော်။မှားနေရင်တော့မှားတယ်ဆိုတာကိုတော့တမ်းမြင်ပြီးမပေးသင့်ဘူးလား။ ကောင်းရကောင်းပြီဓာတ်ကမှားတယ်ဆိုရင်ကိုရောမှန်တာကဘာလဲဆိုတာကိုပြောမပြသင့်ဘူးလားပြောပြသင့်တာပေါ့မကောင်းတာတတ်မြင်ရမယ်ကောင်းတာကိုညွှန်ကြားပြရမယ်အသည့်အသည့်ထက်ခါထက်ခါဟောကြားပြရမယ်နာဘူးတဲ့တရားတွေကိုလည်းမှတ်သားမိတော့အောင်ထက်ခါထက်ခါဟောပြရမယ်အသည့်ဟောကြားနာဘူးထမနတ်ထလမ်းညွှန်ပေါ့နတ်ရွာသူကတိရောက်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုညွှန်ကြားပြတာဆွဆုံးမှပြရမယ်ဓမ္မတန်လေးညဟန်တစ်ပတ်ကိုသို့မဟုတ်ဘုန်းကြီးတစ်ပတ်ကိုကိုယ်ပဲသိကတာအကျိုးရှိမှာပေါ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတွေကမှားနေပြီမှားတဲ့ကျင့်စဉ်ကျင့်နေတယ်ကျင့်နေတာကိုဘုန်းကြီးကလက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးဘက်ကဝတရားတွေပြက်ကွက်မသွားနိုင်ဘူးလားသိလည်းနေတယ်မှားတယ်ဆိုတာလည်းသိလည်းနဲ့မပြောဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဝတရားမပြက်ကွက်ဘူးလား

0: မလာကြလေကုန်စိတ်တံစိတ်သည်ဧကကတိကြီးသည်ဟောတိဖြစ်၏ကမထဏံကမထံသည်ဖာတင်ကြီးဘွားတို့တည်းချင်းတို့ကိစ္စတိရောက်ရှိ၍သွားနိုင်ပေ၏ဝိသေသံမညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုအတိကိစ္စတိရရှိနိုင်ပေ၏ဟုတ်ဝိသေနဲ့အချင်းခါမှာဝေးပြရမယ်ဆန့်နေတဲ့အချင်းခါမှာဆန့်ပြရမယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ်သိခြင်းနဲ့အချင်းကမှာကိုယ်ပြီးဆန့်နေတဲ့အချင်းကမှာဆန့်နေတဲ့ဒီယောဂဝဒရရဟန်းရဲ့တန်တမဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကတည်ကြည်လာမယ်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်စိတ်တည်ကြည်လာမယ်ကမ္မထာလည်းကြီးပွားတုတ်တက်လာမယ်စိတ်တက်တေကလည်းတည်ကြည်လာပြီကမ္မထာတေကလည်းကြီးပွားတုတ်တက်လာပြီဆိုရင်တော့မညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတုတိများတရားများကိုလည်းရရှိနိုင်ပါ रे လို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားပါเนาะဒါကမူလပဏ္ဍအထက်ကရာကသံမခင်ပိုင်းပြင့်စင်မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့စကားဖြစ်ပါ रे เนาะဒါကြောင့်ဥစ္စတော့ဒီနေရာမှာအရိယဘုဂ်ကိုဖြစ်ပြီးတော့ထပ်သွားရင်ကမ္မထအတိအသိဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတာကအာနာပါဏနမိတ်ပြောက်နေတဲ့ယဟန်တော်အဖို့အာနာပါဏကမ္မထနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပြောနေတာလုံးလုံးအာနာပါဏကမ္မထအထုံရင်အရိယဘုဂ်ကိုမပြင်ရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะဝေးတဲ့နဲ့အချင်းခါမှာတော့ကိုယ်ပြရမယ်ဆန့်နေတဲ့အချင်းခါတော့ဆန့်ပြရမယ်သို့တော့ထိုင်နေရင်နဲ့ထိုင်ကောင်းနေတဲ့အချင်းခါမှာနမိတ်ကပျောက်သွားခြင်းအရိယဘုဂ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ထမသွားပါနဲ့မူလဝင်လေထွက်လေရှိတဲ့နေရာလေးမှာပဲဝင်လေထွက်လေရှိတယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာအာနာပါနဝင်လေထွက်လေကိုမြင်အောင်ပြန်ရှုရမယ်အပိုင်းဖြစ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာထိုင်မြဲတိုင်းအဖြစ်ဒီအနာပါဏနမိတ်ကိုဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဆောင်ရမလဲအဲ့ဒီမှာဝိသုဒ္ဓိမအထက်ကရာပထမအတွက်သံမြေနဲ့295မှာရှင်းပြထားပါတယ်နော်သူကဒေနာယိဘိက္ခုနာကမ္မထာဏတအနုပါဌာနာဘာဝညတဝဣတိပတိတင်္ဆေခိတဗ္ဗံဒေနာဘိက္ခုနာထိုယဟန်တော်သည်ကမ္မထာဏတအနာပါဏကမ္မထာဤအနုပါဌာနာဘံအသိဉာဏ်၌မထင်လာမမြင်လာသည့်အဖြစ်ကိုညတဝသည်၍ဣတိဤသို့ပဋိသေသိကိတဗံအဖန်လည်းလည်းသုဇံသိဉ္ဇအာဤဝိလိတွဲ့လီအသိဉာဏ်မှာမထင်လာမမြင်လာဖြစ်နေဒီလိုသိဉ္ဇမှာဘယ်လိုရမလဲဣမေအတ္တပတ္တနာမကတ္တစီအဋ္ဌိကတ္ထအဋ္ဌိကတ္ထနတ္ထိကတ္တဝအဋ္ဌိကတ္တဝနတ္ထိတိဣမေအတ္တပတ္တဤအတ္တပတ္တတို့တိကဣမေအတ္တပတ္တနာမဤအတ္တပတ္တတို့မိကုန်တိကကာထအဘေယနဲ့အဋ္ဌိရှိကြကုန်သည်ကာထအဘေယနဲ့နတ္ထိမရှိကြကုန်သည်ကတ္တဝအဘေပုဂ္ဂိုလ်အမူလီအဋ္ဌိရှိကြကုန်သည်ကတ္တဝအဘေပုဂ္ဂိုလ်အမူလီနတ္ထိမရှိကြလေကုန်သည်ဒီတိဤသောပရိသေရှိကိတ္တဗ္ဗအဖန်တလည်းလည်းသုဇံစင်ညာအဤဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတာနေရာဆိုတာကတော့အထုသဖြင့်ဘုံဌာနကိုသတ်မှတ်ထားပါနော်ဘယ်လိုဘုံဌာနမျိုးတွေမှာဝင်လေထွက်လေရှိသလဲဘယ်လိုဘုံဌာနမျိုးမှာဝင်လေထွက်လေကမရှိဘူးလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဝင်လေထွက်လေကရှိသလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဝင်လေထွက်လေမရှိဘူးလဲလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ပါစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုလဲအထေဝံပဋိသင်္ဆေခိတာဣမေအန္တောမတုကောစီယနတ္ထိဥဒကေနိမောဂဏနာနတ္ထိတတ္ထအတ္တိဘူဒနာမတနာသတ္ထုဒ္ဒဇာနသမပါဏနာရူပါရူပဘဝသမင်ကြီးနာနိရောဓသမပါဏနံတိညတ္တဝေယောအတ္တနာဝအတ္တပတိသောတိတ္တဗ္ဗအတ္တနာဝအတ္တနာပတိသောတိတ္တဘောဘာပြောသလဲအဲဒီလိုစူးစမ်းသိခြင်းတဲ့အပိုင်းမှာဒီဝင်လေထွက်လေတွေဟာအန္တောမာတုကိုသိယနတ္တိအမိဝန်းတွင်ပရိသတ်တွေတည်နေကအမိဝန်းတွင်ပရိသတ်တွေတည်နေတဲ့သရဝတ္တနာမှာလည်းမရှိဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ဆံဝံများကတော့သိလက်မခံနိုင်ဘူးလို့တော့အဆိုရှိနော်အမိဝန်းထဲမှာရှိတဲ့ကလေးဟာအသက်ရှူတယ်လို့သူတို့ကတော့ပြောကျင်တယ်နော်ဒီမှာတော့အသက်ကထာကတော့သတ်မှတ်ချက်ကတော့အမိဝန်းထဲမှာပရိသတ်ကြီးတည်နေတဲ့ကလေးအသက်မရှူသေးဘူးနော်အပြင်ရောက်ရင်တော့ရှူတယ်ပေါ့ကဲဥဒေကေနိမောကနာနတ္ထိယင်းနစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်ရှူလို့မရဘူးတထာအတိညိဘူဒနာအတိညတဘုံမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအသက်မရှူဘူးနောက်တစ်ခုမတနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအသက်မရှူဘူးဘယ်နှဦးရှိပါ့ဗလဲ၄ဦးနောက်တစ်ခုသတ္တုဒ္ဒဇာနသမပါဏနာသတ္တုဒ္ဒဇာဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအသက်မရှူဘူး နော်ရူပရူပဘဝသမင်ကြီးနာရူပဘုံအရူပဘုံနေမှာရှိနေတဲ့မြမာတွေလည်းအသက်မရှိဘူးရူပဘုံအရူပဘုံနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဒီတော့အတ္တညတကေရူပဘုံအရူပဘုံဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့အလုံးမြမာပြည်ကုံသွားတယ်မြမာပြည်20မှာအသက်ရှိသလားမရှိဘူးမြမာတွေအသက်မရှိဘူးဒါလေးတော့မှတ်တာနော်နောက်တစ်ခုနိရောဓသမာပန္နနာနိရောဓသမဘဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအသက်မရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။နိရောဓသမဘဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့စိတ်စိတ်သိတိလုံးလုံးချုပ်သွားတယ်။စိတ်စိတ်သိချုပ်တဲ့အတွက်စိတ္တရုပ်တည်းလည်းချုပ်။စိတ်စိတ်သိမရှိတော့တဲ့အတွက်စိတ်စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ရမယ့်ရုပ်တည်းလည်းချုပ်သွားတော့ဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတော့ကစိတ္တရုပ်တက်တက်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်နိရောဓသမဘဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီအသက်မရှိဘူးလို့မှတ်ပါ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိသောရဏကြည်ဘယ်လိုသောရဏရမလဲ။နန္ဒုဒွန်ပန္တိတနေဝမာတုကောတိကတောနဥဒကေနိမောကောနအတ္တိညိဘုဒ္ဓောနမတ္တနာသရုဒ္ဓသန္တာတမပန္နောနရူပရူပဘဝသမင်ကြီးနနိရောဓသမပန္နောပညာရှိသူတော်ကောင်သင်ဟာအမိဝန်းတွင်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ယဉ်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူး။အတ္တညတဘုံရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူး။နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူး။သရုဒ္ဒဆံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ရူပဘုံအရူပဘုံရောက်ရှိနေတဲ့ရူပဘုံအရူပဘုံနဲ့ပြည်စုံနေတဲ့ပြမလည်းမဟုတ်ဘူး။និရောဓသမဘဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုသိနေရမယ်တစ်ချက်နော်။နောက်တစ်ခုအာထိယဝတိအတ္တတပတ္တမန္တပညာတယပန္နပရိခေတုနတကောတိတိ။ဒေတိယသန္တနေအတ္တတပတ္တဝင်လေထွက်လေတို့ဒီကအာထိယဝရှိတည်တာလင်းဒီမန္တပညာတရားနှုံသောပညာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပရိဂေတုံဝိလေထွက်လေကိုတည်စီခြင်းခါဝါညာဖြင့်ပိတ်ချညွှခြင်းခါနတ်တကောတိမစွာနိုင်ပေဝိလေထွက်လေကရှိကိုရှိနေပါれသိဉ္ဉာဏ်ပညာအနှင်းမှုကြောင့်သာလျှင်သိဉ္ဉာဏ်ကဒီဝိလေထွက်လေကိုတည်စီဖို့ရန်အတွက်မစွာနိုင်ဖြစ်နေတာပါလို့ဒီလိုဆင်ញင်ရအဲ့ဒီလိုဆင်ញင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲအထာနိနပဂတိဖုဒ္ဓဝတိနာစိတ်တံထပိတဝမနတိကာရောပုဒ္ဒပုဒ္ဒေတဘောအထထောသောဆင်ញံမိယအခါနဲ့အနိနထောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်သည်ပဂတိဖုဒ္ဓဝတိနာပင်ကိုပဂတိအတိုင်းရှိတဲ့နေရာ၌စိတ်စိတ်သည်အစွမ်းအဖြစ်စိတ်တံစိတ်ကိုထပိတဝထ၍မနတိကာရောနှလုံးသွင်းခြင်းကိုဝင်လေထွက်လေကိုနှလုံးသွင်းခြင်းကိုပုဒ္ဒေတဘောဖြစ်စေအပ်၏ပင်ကိုပဂတိဘယ်နေရာမှာရှိလဲဟောဝင်လေထွက်လေပြောက်မသွားခင်ကထိတယ်မြန်လေးရှိတယ်နော်နာသီပြဆိုလဲနာသီပြအထက်နှုတ်ခမ်းပြဆိုလဲအထက်နှုတ်ခမ်းပြအဲ့ဒီထိတဲ့နေရာလေးမှာသာလျှင်စိတ်ကိုထားပါထားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝင်လေထွက်လေကိုသာတစ်ဖက်သာပြန်ပြီးတော့လုံးသွင်းနေပါနော်ဤမေဟိဒီကနာသီကတနာတနာတာပုတ္တံကတိန္ဒဗုဒ္ဓံတိရတ္တနာသီကတာဩဒရုထံဤမေအတ္တတပတ္တတဤဝင်လေထွက်လေတို့ဒီကဒီကနန္ဒီကတနှခေါင်းရှိတဲ့သူအားနာသာဘုဒ္ဓံနှခေါင်းဘုကိုဂတ္တန္တထိခိုက်ကုန်လျက်ဘုဒ္ဓတိဖြစ်ပေါ်၍နေကြကုန်၏ရတ္တနန္ဒီကတနှခေါင်းတို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဩဒရုထအထက်နှုတ်ခမ်းကိုဂတ္တန္တထိခိုက်ကုန်လျက်ဘုဒ္ဓတိဖြစ်ပေါ်၍နေကြလေကုန်၏ဟောဝင်လေထွက်လေဆိုတာကနှခေါင်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှခေါင်းပြနှခေါင်းဘုလေးကိုထိပြီးတော့ဖြစ်တယ်နှခေါင်းတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်နှုတ်ခမ်းပြားကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဒါကိုသရောတပါးကဘယ်လိုအမိန့်ရှိလဲ။နှခေါင်းရှည်နေတဲ့အိန္ဒိယကလာတွေကြတော့တဲ့။နာသီပြားမှဒီဝင်လေးဖက်လေးတိကပ်ပြီးဖြစ်တယ်။နှခေါင်းတူတဲ့ဗမာတွေကြရင်တော့အထက်နှုတ်ခမ်းပြားမှပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲဒါကြောင့်အိန္ဒိယနှခေါင်းရှည်တဲ့ကလာတွေဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်နာသီပြားမှသိချက်နှခေါင်းတူနေတဲ့ဗမာတွေကအထက်နှုတ်ခမ်းပြားမှသိစိတ်ပြီးအထုပ်ပါလို့သူကတော့ဒီလိုညွှန်ကြားတယ်နော်ဒါကြောင့်တတ္တမနေနဣမနာမဌာနာကတ္တင်တိတိနိမိတံထပေတ္ထံတတ္တမထိုကြောင့်အနေနာဘိက္ခုနာဤယောဂဝဇ္ဇရယဟန္တောတိဣမနာမဌာနံဤမိတဲ့နေရာကိုကတ္တင်တိဝင်လေထွက်လေတို့ထိခိုက်၍နေကြလေကုန်ဤတိဤသောနှလုံးပတ်၍နိမိတံရှင်းနေယူပူးတဲ့အာကာရနမိတ်ကိုယူတတ်မှတ်တတ်သောထိရတရဖြစ်သောအမှတ်တင်ညာကိုဆိုလိုရင်းကတော့နိမိတ်တန်ရှိနေယူဘူးတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်သားကြောင်းဖြစ်တဲ့အချင်းရအမှတ်တင်ညာကိုသ တပိတပံခအာဤဝါဖြစ်စေအာဤဒီနေရာလေးမှာတော့ဒီလေးလေးကထိတယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့အဲ့ဒီထိတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုကိုရှိတဲ့ကဘယ်လိုမှတ်သားခဲ့ဘူးလဲအဲ့ဒီမှတ်သားမှုတဲ့အချင်းရလေးအတဲခိုင်ခိုင်မြဲ့မြဲ့နဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့အာယုံနမိတ်ယူနေပါအာယုံယူနေပါလို့ဆိုလိုတယ်နော်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲတသမအနိနာဣမနာမဌာနကတိတိတိနိမိတံသဘေတဗ္ဗဣမေဣမမေဝါဟိအထဝတံပဋိစ္စဩဒံဘဂဝတာနဟံဘေကဝေမௌဒ္ဓတတေတအာတံဘာသနာတအာနာပါနာတတိဝဘာဝနံဝဒာမိဘိခဝေจิตတယံတို့မௌဒ္ဓတတေတတိလလွွင့်၍နေတဲ့အာတံဘာသနာတသမစဉ္ညာကျင်းမဲ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဟံငါဗျာတိအာနာပါနာတတိဘာဝနာအာနာပါနာတတိဘာဝနာကိုနဝဒာမိဟောတော်မမူမမတတိလက်လွတ်ပြီးတော့သံသေဉာဏ်ကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညဇောဘုရားကအာနာပါနတတိဘာဝနာကမ္မထံကိုငါခေါ်တော်မမူဘူးလို့ဘုရားအမိန့်ထားတယ်။ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲ။ခုလိုဝင်လေထွက်လေပျောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ရပြီးပြောတာနော်။အဲဒီဝင်လေထွက်လေပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်လို့သာအာယုံယူပြီးတော့စူးစမ်းဆင်ခြင်ပြရတယ်။တတိရဲ့အာနယ်မှုပညာရဲ့အာနယ်မှုကြောင့်ဒီဝင်လေထွက်လေကမထင်ရှားနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီတော့တတိပညာတွေကအကောင်းလာသည်နှင့်ဒီပြိုင်နေတဲ့ဒီဝင်လင်ထက်လေသည်ထင်ရှားလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီထင်ရှားလာတဲ့ဒီဝင်လင်ထက်လေကိုအာရုံယူပြီးတော့ပြန်ရှုပွားမှဖြစ်တယ်နော်။သို့သောထင်ရှားအောင်ဆိုပြီးတော့တက်တက်ကြိုးစားရမလား။တက်တက်တော့မကြိုးစားပါနဲ့။ရှုမြဲတိုင်းသာရှုနေပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီကမ္မထံนี่အစစ်စစ်သိမ့်ဝဲနုညအောင်သာကြိုးစားရမယ်ကမ္မထံဖြစ်တယ်။တက်တက်ကြမ်းတမ်းလာအောင်ကြိုးစားအထောက်အမယ်ကမ္မထံမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်သူကရှင်မြဲတိုင်းတော့ရှင်နေ။ရှင်မြဲတိုင်းရှင်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဝင်လေထွက်လေကမထင်မရှားဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ရှိတယ်လို့သာအာယုံယူပြီးတော့မူလကိုကနာတိပြရှုနေရင်လည်းနာတိပြပေါ့။အထက်နှုတ်ခမ်းပြရှုနေတယ်ဆိုရင်လည်းမူလတုန်းကအထက်နှုတ်ခမ်းပြရှုနေရင်လည်းအဲ့အထက်နှုတ်ခမ်းပြမှာစိတ်ကြီးပြန်ကတ်တာ။ကတ်ပြီးတော့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုရှင်တုန်းကဘယ်လိုအချင်းအားအဖြင့်ကိုကမှတ်သားနေတယ်။ရှင်တုန်းကမှတ်သားတဲ့အချင်းအားအတိုင်းဒီဝင်လေထွက်လေကိုပဲပြန်ပြီးတော့မှတ်သားနေပါနော်။ကဲအထက်ကရာဆရာတော်ကနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးပြောတယ်။ဘာပြောလဲ။ဒိသာပိဟိယံကိစီကမထာနာတတတသမ္မဇာနသေဝသံပိစတိ။ဟိမန္လာပိဟိယတမအကျင့်ကြောင့်ယံကိစီအလုံးစုံသောကမထာနာကမထာန်သည်တတတတိနှင့်ပြည့်စုံသောသူအတ္တလျှင်၎င်းသမ္မဇ္ဇနာတသမ္မဇ္ဇနာသမ္မဇ္ဇနာတေဝသမ္မဇ္ဇင်ပြင်းသမ္မဇ္ဇဉာဏ်ပြင်းညာနှင့်ပြည့်စုံသောသူအားတာလင်၎င်းကိဉ္စာပိသမ္မိစတိအကရွေပြည့်စုံပါပေ၏ဘဂမထမဖြစ်ဖြစ်တတိရှိမှသမ္မဇ္ဇဉာဏ်ရှိမှသာပြည့်စုံနိုင်ပါれမှန်နေပဏ္ဍတထပင်ထိုသောပင်ဖြစ်ပါတော်လည်းပဲဤတော်အညာပဏ္ဍမနတိကရောတတဘဂတံဟောတိဤဓမ္မပဏ္ဍအာနာပါနတတိကမထာနံဤတော်ပဏ္ဏထောသောပြင်မှန်မှန်တော်လည်းပဲဤတော်ဤအာနာပါနကမ္မထာမှာအဉ္ဉံကမ္မထာနဲ့အခြားတစ်ပါးသောကမ္မထာကိုမနတိကရဏတ္တနှလုံးသောနှလုံးသွင်းသောပုဂ္ဂိုလ်အားဘာကဒံထင်ရှားသည်ဟောသည့်ဖြစ်ဒီအာနာပါနကမ္မထာမှာတစ်ပါးတခြားတစ်ခြားကမ္မထာကိုနှလုံးသွင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တတိတမ္ပဇိနအာကောင်းပါသည်ထင်ရှားနေဒါပေမဲ့ဒီကမ္မထာကျတော့တမ္မန်တတိတမ္ပဇိနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောခြင်းနော်ဘယ်လိုလဲဣဒံပဏ္ဏအာနာပါနတတိကမ္မထာနံဂရုကံဂရုကဘာဝနာဗုဒ္ဓပိစိကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနာမဟာပုရိသနာယေဝမနတိကာရဘုံမိဘုဒ္ဓံနာဇေဝဣန္ဒရနာဇဣန္ဒရတတ္တသမဒေဝိတံယထာယထာမနတိကရိယတိတထာတတ္တသန္တိဇေဝဟောတိဒုက္ခမေသတတမဣဋ္ဌဗလဝတိတတိသပညာသဣစီတဗာဣနပဏ္ဏအာနာပါနတတိကမ္မထာနဤအာနာပါနတတိကမ္မထာန်ဒီကဂရုကံဘာရိယံခယင်္ခဤဂရုကဘာဝနာခယင်သောပွားများရခြင်းရှိဤဗုဒ္ဓပိစိကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖျားရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓဖျားရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖျားရှင်တပိတာဖြစ်ကြအကုန်သောမဟာပုရိသနာယေဝယောက်ျားမြတ်တို့ဤသလျှင်မနတိကာရဘုံမိဘူတံနှလုံးသွင်းရာဌာနဖြစ်ပေဖြစ်ဤနာဇေဝဣတရံသိင်းသိငယ်ငယ်မဟုတ်သည်သာဒီနာဇဣတရတတ္တသမသင်ဝီတံသိင်းသိငယ်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့မိဝဲနိုင်သည်လီမဟုတ်ကြလေကုန်ယထာယထာအကျဉ်သောသောအချင်းအားဖြင့်မနတိကရိယတိနှလုံးသွင်းအာဤ တတ္ထတတ္ထထိုသို့နှလုံးသွင်းသောအရှင်အားဖြင့်တန်တင်စေဝါညေတ္တိလီဟောတိဖြင့်သူကုမိစ္ဆာတိမ်ဝေနုညာတိလီဟောတိဖြင့်တတ္တမထိုကြောင့်ဤနဣထဤအာနာပါနာတတိကမ္မထ၌ဘလဝတိအာကောင်မောင်းတန်းသောတတိစာတတိကို၎င်းပညာစာပညာကို၎င်းအိသိတဗ္ဗအလိုရှိရပါပေ၏ဒီကမ္မထကသမ္မာနေနေရရပုဂ္ဂိုလ်ဒီပွားများနေတဲ့ကမ္မထမဟုတ်ဘူးသမ္မာတံဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ပွားများတဲ့ကမ္မထလည်းဖြစ်တယ်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ပွားများတဲ့ကမ္မထလည်းဖြစ်တယ်မမ္မာတံဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့တပိသာသာဝကမဟာပုရိသယောက်ျားမြတ်တို့ပွားများရကမ္မထလည်းဖြစ်တယ်မဟာပုရိသဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးနော်သမ္မာတံဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောက်ျားမြတ်ပိစိကဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောက်ျားမြတ်ဘုဒ္ဓဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့တပိသာဝကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောက်ျားမြတ်အဲ့ဒီယောက်ျားမြတ်၃မျိုးတို့ရဲ့နှလုံးသွင်းရဘုံဌာဏတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မာမသိမ့်သိမ့်ငယ်ငယ်သူပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေပွားများလို့ရတဲ့ကမ္မထမ်းမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်အကျင့်အချင်းအပြည့်ဒီအာနာပါနကမ္မထမ်းကိုနှလုံးသွင်းအကျင့်အချင်းရဆိုတာကဒီနေရာမှာပြောနေတာဘယ်နှခုရှိလဲ။လေးခုပဲရှိသေးတယ်အခြေရအတူရနော်အစအလဲအဆုံးရသုံးခုငြိမ်သက်အောင်သိမ်ဝဲအောင်ကျင့်တာကတစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲလေးခုအဲ့ဒီအချင်းရအဖြစ်နှလုံးသွင်းတယ်ထိုးထိုးအချင်းရအဖြစ်ဒီအာနာပါနကမ္မထံဒီတန်တငြိမ်သက်လာတယ်ဒီခုမှသိမ်ဝဲလာတယ်အခြေမှကြည့်လိုက်လဲငြိမ်သက်လာတယ်သိမ်ဝဲလာတယ်အတူမှကြည့်လိုက်လဲငြိမ်သက်လာတယ်သိမ်ဝဲလာတယ်အစအလဲဆုံးကြည့်လိုက်လဲညင်တက်လာတယ်သိမ့်မွေလာတယ်ဘယ်လိုအချင်းရနဲ့ပဲနှလုံးသွင်းအမတန်ငြိမ်သက်သိမ့်မွေလာတဲ့ကမ္မထမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနကမ္မထမ်းမှာဘလဝတိတတိသပညာသအိသိတဗ္ဗအာကောင်မောင်းတန်နေတဲ့တတိနဲ့ပညာကိုအလိုရှိရတယ်ဒီလိုဟောတာနော်ဘုရားတို့ဥပမာလေးတစ်ခုကတော့အမတန်သိမ့်မွေနုညံ့နေတဲ့အဝတ်တစ်ခုထုံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုအဝတ်ကိုထုံမဲ့အတ္တိသိမ့်ဝဲနုညံ့ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ထိုအဝတ်ကိုထုံတဲ့အတ္တကသိမ့်ဝဲနုညံ့ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတ်ကိုထွင်းမဲ့အနဖာကိုထွင်းမဲ့နောက်ထပ်စူးလို့ခေါ်တဲ့အကလိကပို့ပြီးသိမ့်ဝဲနုညံ့ဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ချင်းပဲနော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီအာနာပါနကမ္မထံကအဆင့်ချင်းကူကသတိနဲ့ပညာကိုအလွန်အကောက်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်တယ်သိသိငငငကြိုးစားအပ်ထလို့တော့မရနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီကမ္မထံကိုအပ်ထနေတဲ့အချိန်ခါမှာမကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာအဲ့ဒီလိုစနစ်တကျအပ်ထလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လာလဲဝင်လေထွက်လေလေးရှိတဲ့နေရာမှာတတိကလေးကပညာလေးကပ်ပြီးတော့ဒါဟိသဗ္ဗနာတတိပညာဟိသမနာကတိနဘိက္ခုနာနတေအတ္တတပတ္တအညတရပဂတိဘုရောခတပရိယတိတ္တဗာဒီတတိပညာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဝင်လေထွက်လေကိုထိတဲ့နေရာကလွတ်ပြီးတခြားမှာသွားပြီးရှားခွေနေဖို့မလိုဘူးထိတဲ့နေရာလေးမှာနော်ထိတဲ့နေရာလေးမှာပဲစိတ်ကလေးကပ်ပြီးတော့ရှားခွေလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲတတ်ဒေဝမနုယောဇံတောနသီရတေဝနိမိတ်တံဥပထာတိအဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထုတ်လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲ။ယောဤသောနုယောဇံတော်ကြိုးစားအထုတ်သောတတ္တထိုယောဂဝဆရာယဟန်တို့ရဲ့တန်တန်း၌နတ်စီရာတိဝါမကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှပင်လျင်နိမိတံဩဃနမိတိဝါပရိဘာဂနမိတိဥပထာတိထင်၍လာပေ၏။မကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှဩဃနမိတ်ပရိဘာဂနမိတ်ထင်လာမယ်။ပရိကမနမိတ်ကတော့ခဏကပဂတိဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံယူနေတာလဲပရိကမနမိတ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်သို့တော့နည်းနည်းမိခိုးရောင်မြစ်ထက်ထဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒါလဲပရိကမနမိတ်စင်းင်းထဲမှာထက်ထဆွဆွဖြူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥက္ကနမိတ်ကြီးလင်တောက်ပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပฏิဘာကနမိတ်နမိတ်၃မျိုးပေါ့နော်ဒီတော့ဝင်လေထွက်လေပြောက်မယ်ပြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့ပဂတိဝင်လေထွက်လေထိတဲ့နေရာလေးပေါ့နာဒီပြဆိုလဲနာဒီပြပေါ့နှုတ်ခမ်းပြဆိုလဲနှုတ်ခမ်းပြအဲ့ဒီမှာစိတ်ကြပ်ပြီးဝင်လေထွက်လေကိုသာအာကောင်မောင်းတန်နေတဲ့တတိပညာတို့ဖြင့်စုစိုက်ပြီးစုလိုက်ခဲ့ရင်ဒီဝင်လေထွက်လေပြန်ပြီးထင်ရှားလာမယ်ထင်ရှားလာသည်နဲ့ဒီပြန်နေတဲ့မကြမီအချင်းကားလာအတွက်မှနမိတ်စပြီးပေါ်လိမ့်မယ်နမိတ်မပေါ်ခင်ဖြည်းဖြည်းလေးပဲဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေပျောက်သွားပြီဆိုရင်ယောဂီတွေစိတ်အားလျှော့ဖို့လိုသလားမလိုကောင်းလာပြီဓမ္မထအချင်းတွေတွတ်တက်လာပြီဒါတဆင့်တက်သွားပြီလို့မှတ်ပြီးတော့နော် အဲ့ဒီလိုနမိတ်ထင်လာပြီဘာဖြစ်လဲဒီနမိတ်တွေဒီဘယ်လိုနေသလဲအဲ့ဒီအပိုင်းဒီညပြောကြရအောင်တံပဏိတာဏသဗ္ဗေသံဧကတရိတံဟောတိအဲ့ဒီနမိတ်ဒီဟာအကောင်လုံးဓာတ်တို့ညီမျှရမယ်မဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးလို့ဆိုလို့နော်အပိစာခောကတ္တသိဒုက္ခတံပတာဥပါဒိယအမနောတုလပိစုဝိယကမ္မတာပိစုဝိယဝါဒထာရဝိယသဥပထာတိတိဧကိစေအာဟုတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပြောကြတယ်တဲ့နော်ဘယ်လိုပြောလဲဒုက္ခတံဖတံချမ်းသာသောအတွေ့ကိုဥပါဒိယအမနောဖြစ်စေလျက်ဒုလပိစုဝိယသလဲဝါကံကဲ့သို့၎င်းကပ္ပတပိစုဝိယသဘိုင်းဝါကံကဲ့သို့၎င်းဘိုင်းဝါကံကဲ့သို့၎င်းဝါဒဒါရဝိယသလေအလျင်ကဲ့သို့၎င်းဥပဒတိတိဣတိဤသောဧကိစီအချို့သောဆရာတို့သည်အာဟုပြောဆိုလိုကြလေကုန်၏ဧကိစီအချို့ချို့ဆရာတို့ပြောတဲ့ဝါဒနော်အမတန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အထိလေးတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့လဲဝါကံဆိုင်လိုလဲအတုံးနဲ့အခက်လက်ကြီးပေါ်လာတဲ့ဝါကွန်းဘိုင်းငင်ထားတဲ့အတောက်လေးလိုအချောင်းလဲပေါ်လာတတ်တယ်နော်လေးအလျင်လိုလေးချောင်းကြီးလိုလဲပေါ်လာတတ်တယ်အဲဒီလိုတချို့တချို့ဆရာတွေကတော့ပြောကြပါလေဒါပေမဲ့အယံဘာနာအထခရာတို့ဝိနည်းစီရောအဲဒီဆရာတွေရဲ့ဧကိစီဆရာတွေရဲ့ဝါရက်ကိုသူကသိပြီးနှိမ့်ချဖို့မပေါ်ဘူးဒါကြောင့်အထခရာတို့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုသူကပြောမှာနော်ဣဒံဤကတ္တစီတာရကရူပဝိယပိယမန္တနာဝိယသဥပထာတိတတော်ခံများများပဲနော်အထက်ကရာတို့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုသူကဒီနေရာမှာပြောမှာနော်အယံဘာနာဤဆုလတန်ဒီကအထက်ကရာတို့အထက်ကရာတို့နဲ့ဝိနေစီရောအဆုံးဖြတ်ပေတည်းဟိဆေရေဆုံးကဣဒံနမိတံဤအာနဘာနာနမိတိကတ္တစီအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်အတာရကရူပဝိယကြေယောင်ကဲ့သို့၎င်းမှတ်ထားနံပါတ်၁ပါလေရရောက်နော်မဏိဂုံလင်္ကာဝိယဗရမယာလုံးကဲ့သို့၎င်းနံပါတ်2ဗရမယာလုံးမௌဒဂုံလင်္ကာဝိယသပလဲလုံးကဲ့သို့၎င်းနံပါတ်3ပလဲလုံးပြီးတော့ဗရမယာလုံးဆိုရင်တော့ဗရမယာတို့မြည်ဒီမှာအနီယောင်ပေါ့နော်ဗရမယာလုံးလို့ထင်နေဆိုရင်တော့သူကအနီယောင်ဖြစ်သွားပြီမௌဒဂုံလင်္ကာဝိယသပလဲလုံးကဲ့သို့၎င်းပလဲကြတော့အဖြူယောင်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဖြူယောင်လုံးပလဲကုံလေးတန့်ထလို့ပေါ့အပြူအောင်အလုံးလေးတွေပေါ်လာဥပါထာတိခင်ရလာဤပြီးတော့ဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ၃မျိုးနံပါတ်၁ကြေအောင်လို့ပေါ်လာတဲ့ဝင်းဝင်းတောက်ပြီးတော့နေနော်အတုံးလိုက်ကလေးကြေအောင်လို့တောက်ပြီးနေတယ်နံပါတ်၂ကြတော့ဗရမယာလုံးလို့ဖြစ်နေနီးနေတယ်နံပါတ်၃ကြတော့ပလဲလုံးလို့ထင်လာတယ်ဒါက၃မျိုးကဲနောက်တစ်ခုကတ္တစီအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်အားခရတံဖတံကျမ်းနာသောအတွေ့ရှိသည့်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ကပ္ပတတိဝိယဝါယောကဲ့သို့၎င်းတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီဝိဉ္ဇဉ်တွေ့လေကအတွေ့အထိအင်မတန်ကျမ်းတတ်နေတယ်ကျမ်းတတ်ပြီးတော့ဝါယောလိုပဲနော်ဝါယောလိုလာပြီးဖြစ်နေဓာရုသာရသူစီဝိယသတေသနှင့်တန်ကျင်ကဲ့သို့၎င်းသူကအယောတည်းခုနကအလုံးတိုင်းထင်ပုံလေးတွေနော်သေးသေးလေးထင်တာခုဟာကြတော့ဝါယိုးလိုလာပြီးထင်တယ်နောက်တစ်ခုဒါရုသာရသူစီဝိယသတိသနှင့်တန်ခြင်းကဲ့သို့၎င်းဥပဒ္ဓတိထင်၍လာ၏သတိနှင့်တန်ခြင်းလေးတစ်ချောင်းရှို့ထားသလိုလာပြီးထင်နေတယ်ဝါယိုးဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ဝါဘင်းကြီးရဲ့အယိုးလိုပြောတာနော်အဲ့ဒီဝါဘင်းယိုးလိုပဲလာပြီးထင်တတ်တယ်သတိနှင့်တန်ခြင်းလိုလည်းလာပြီးတော့အချောင်းလိုက်ကလေးထင်နေတတ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုကတ္တစီအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်အဓိကပါမင်္ဂသုတ်တံဝိယကြီးစွာသောဆောင်းလုံးကျုံးမြင့်ကဲ့သို့၎င်းကုသမဓမ္မဝိယပန်းဆိုင်ကဲ့သို့၎င်းဒုမတိခဝိယသအခွညုံကဲ့သို့၎င်းဥပါဒတိတည်၍လာ၏တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမတန်ရှိနေတဲ့ဆောင်းလုံးကျိုးမြင့်လို့လိုပဲဆောင်းလုံးဆိုတာတွေ့ဘူးလေနော်ခတ်လုံးလုံးလေးအဲ့ဒီဆောင်းလုံးလိုပဲထင်လာတတ်တယ်ကျိုးမြင့်အတိုင်းပဲအချောင်းလိုက်ထင်နေတယ်ကုသမဓမ္မဝိယသပန်းဆိုင်ကဲ့သို့၎င်းပန်းဆိုင်လိုလဲလာပြီးတော့ထင်နေရှိ
1: သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတကရေ1380ပြည့်နှစ်ဝါကောင်လာပြီးကျော်6ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ် အောင်ချမ်းသာရက်ွက်သီရိမင်္ဂလာလံကံမြင့်ကြောင်းတိုက်ဓမ္မယုံအတွင်းဆင်းရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်ညာဥယံဓမ္မသဘင်ခန္ဓာဝယ်အလုံးမျိုးနယ်မင်းရဲ့ကျော်စွာလံအမှတ်67နေဥတ္တအောင်တော်ဤငယ်သမိမအင်ချင်းသမိငယ်မပွင့်သည့်သမိများမွေးနေ့အဖြစ်ဖြင့်ဆင်းခြင်းပါပြုလို့အပ်သည့်အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်နန္တရားကိုလေးလာသုံးသပ်ခြင်းတရားဒေသနာတော်ရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံအာယုံပြုကတည်ကျွဖွဲ့စွာသောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်ယနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုစတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာဏီဥစ္စာသည်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီစွဉ္ညီဟုကျက်သီထဝယ်ငါသည်အစုအလွန်ခဲရင်သောမှုရောကိုကရွန်တော်ဖျားဖြည့်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးတည်းရနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းချင်းတို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာဒါသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပါလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော့၍ကြောယုကျူးရှိခိုးခြင်းသည်

0: လူဆိုတာယုံနာနှစ်ရပ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အရာဖြစ်တာမို့ရုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုလေးလာသုံးသပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနာမ်လို့ခေါ်တဲ့တဘာဝတရားရဲ့တဘာဝအခြေအနေများကိုလေးလာသုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်နာမ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာပါဠိနာမဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုမြန်မာမှုပြုထားတာဖြစ်တယ်အတိပ္ပယ်ကအာယုံရှိရာတို့ညွတ်ကိုင်းခြင်းတို့အတိပ္ပယ်ရှိတယ်
1: ။မှန်ပါပါဘုရ
0: ား။အာယုံဘက်ကိုဥလှည့်ပြီးတော့နေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နာမဆိုတဲ့အမည်ပညာတင်ပြီးတော့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုဖော်ထားတာ။နာမနံလို့ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်လို့ရှင်တော့ mind လို့ပြန်လိုက်လို့ရှင်အမှန်အပြည့်ချုပ်ငုံမိမယ်လို့ဆိုနိုင်ပါလေ mind and body ပေါ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို body လို့ပြန်ပြီးတော့အသိစိတ်ကို mind လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ခေတ်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ mind body ဆိုတာချုပ်ပြီးငုံမိပြီးတော့သွားမှာသို့တော့ mind လို့ဆိုတဲ့အရာမှာဘုရားမြတ်စွာကနှစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့ခွဲထားတယ်။နာမလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုခွဲစိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ရယ်စေတသိက်ရယ်လို့နှစ်မျိုးခွဲလိုက်တယ
1: ်။မှန်လားဗျာ
0: ။စိတ်ဆိုတာကလည်းပါဠိစကားစိတ်တဆိုတဲ့စကားလုံးကတောင်းမှုတစ်လုံးကိုဖြောက်ပြီးတော့စိတ်လို့မြန်မာလူမျိုးတွေကအသုံးပြုကြတယ်ဘာသာမပြန်ပဲနဲ့စိတ်တစိတ်လို့ဒီလိုပါဠိစကားလုံးကိုပဲမြန်မာမှုပြုပြီးတော့သုံးလာခဲ့တာရှေးရခိုင်ကလေးကရှေးမြန်မာလူကြီးတွေဗိဓမာကိုသင်ကြားတဲ့အခါမှာစိတ်တစိတ်လို့ပဲလွယ်လွယ်ကူကူတစ်လုံးနဲ့မှတ်လို့လွယ်အောင်ဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာလူမျိုးတိုင်းဟာစိတ်ဆိုတာကိုတော့သိနေကြပြီမြန်မာစကားလုံးလို့ဖြစ်နေပြီသို့သောစိတ်ဆိုတာဘာရောလို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့ပါဠိဝေါ်ဟာရဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပါဠိအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းနဲ့ပဲမှတ်သားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။မှန်လားပါဗျ
0: ။ပါဠိအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတာစိတ်ဆိုတဲ့စိတ်တဆိုတဲ့မူရင်းစကားလုံးကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ဆိုရင်အာရမဏစိတ်တိတိစိတ်တံအာရမဏအာယုံကိုစိတ်တည်တည်ဉာဏ်စည်းတတ်တည်တတ်ဤဣတိတ္တမထိုကြောင့်စိတ်တံစိတ်တမည်အာယုံကိုတည်တတ်ဉာဏ်စည်းတတ်တည်တတ်သောကြောင့်စိတ်ဆိုတာကအာယုံကိုရယူတတ်တဲ့သဘောလေးကိုပြောတာကဲဒီတော့စိတ်အကြောင်းကိုသိချင်လို့ရှင်အာယုံဆိုတာဘာလဲဆိုတာလည်းသိဖို့လိုလာတယ်เนา
1: ะမှန်လားပါဘုရားအ
0: ဲ့ဒီဒါကိုမပြောခင်နာမ်အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာမဆိုတဲ့စကားလုံးနာမ်လို့ခေါ်ရတာဟာဒီစိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားတာမှန်လားပါဘုရ
1: ား
0: စိတ်ဆိုတာအာယုံကိုတည်တတ်တဲ့သဘောအာယုံကိုရယူတတ်တဲ့သဘောကိုစိတ်ဒါဖြင့်စေရသိက်ဆိုတာကြတော့ဘာကိုခေါ်တာတုံးလို့ဆိုတော့စေတသိဘဝံစေရသိကံစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကိုစေတသိက်လို့ခေါ်တာ
1: ဟုတ်ပ
0: ါစိတ်မပါဘဲနဲ့စေရသိက်ဆိုတာဖြစ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့စေတသိဘဝံစေရသိကံစေရသိက်နဲ့စပ်ပြီးမှဖြစ်လို့ရတဲ့သဘာဝတရားတွေလို့အဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်နှစ်ရပ်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့နံဆိုတဲ့ဝေါဟာရကိုသုံးတာဒါကြောင့်မို့ကမ္မထာရိပ်တာတွေမှာပြောတယ်လေလူဆိုတာယုံနဲ့နံနှစ်ပါးပဲရှိတယ်ယုံနံနှစ်ပါးယုံနံနှစ်ပါးနဲ့ပြောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဗျာယုတ်ဆိုတာကိုမနေ့ကရှင်းပြောခဲ့ပြီးပြီနှစ်ရက်ရှင်းဟောခဲ့ပြီးပြီနံဆိုတာဘာဘာလိမ့်ဆိုရင်အာယုံကိုတိတတ်ညွတ်တတ်တယ်အဲ့တော့အာယုံကိုတိတဲ့ညွတ်တတ်တဲ့အရာတွေကဘာတွေတုံးဆိုစိတ်နဲ့စေတသိက်တဲ့ အဘိဓမ္မာမှာစိတ်ကို89မျိုးခွဲခြားထားတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်များတဲ့စိတ်တွေငါဘယ်လိုလုပ်မှတ်ရပါမလဲလို့မတွေးပါနဲ့เนา
1: ะမှန်ပါဗျ
0: ကုသနာမှာရှိတဲ့စိတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအဘိဓမ္မာမှာခွဲခြားပြထားတာအခြေအနေတစ်ခုကြည့်ပြီးတော့အမျိုးအစားပေါင်း89မျိုးလို့ဒီလိုခွဲထားတယ်ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါဗျ
0: စေတသိက်ကြတော့52မျိုးလို့ဒီလိုခွဲထားတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်အသေးစိတ်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွေးရှိအောင်တစ်ခုစီတစ်ခုစီဘုန်းကြီးတို့လေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အခုတော့စိတ်စေတသိက်နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ဒီကနေ့နာမ်အကြောင်းကိုလေ့လာတာဖြစ်တော့နံတရားတွေကဘယ်လိုဖြစ်လာပြီးတော့ဘယ်လိုပေါ်လာကြဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာကြသလဲဆိုတာကိုလေ့လာသိရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ရုပ်အကြောင်းကိုတော့မနေ့ကလေ့လာခဲ့ပြီလူဘဝစတင်တာကလလာရည်ကြီးလေးကစပြီးတော့ရုပ်ပေါင်းဘလောင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းလာခဲ့တာလူသားပြီးမြင်ဖြစ်လာလို့ဒီကနေ့ကိုရရှိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားသလဲဆိုတာမနေ့ကအသေးစိတ်ပြောထားပြီရုပ်အကြောင်းကိုကြားပြီးကြပြီဟုတ်ပါပါခင
1: ်ဗျာ
0: အခုဒီကနေ့နာမ်ဆိုတာကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောမယ်နောက်လာမယ့်ရက်ဒီ25ရက်ကနေပြီးတော့29ရက်နေ့ကြတော့စိတ်အကြောင်းတို့စေတသိက်အကြောင်းတို့အဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်မဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့လူတွေကနေ့စဉ်ရှုပ်လှူရှားသွားလာဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အခါမှာဟောဒီစိတ်စေတသိက်တွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းအားတိုင်းလူတွေကလှူရှားသွားလာနေကြတာဖြစ်တော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုကိုသိဖို့မလိုဘူးလား
1: လိုပါတယ်ဗျာ
0: အေးတိတ်လို့တာပေါ့အပြစ်ကင်းတဲ့သဘောလားအပြစ်မကင်းတဲ့သဘောလားကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာအတိုင်းပဲကောင်းတာဖြစ်တယ်လို့မကောင်းတာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကိုအသေးစိတ်လေ့လာပြီးဒါဖြင့်မကောင်းတာတွေဖြစ်လာလို့ရှင်ဘလို့တားဆီးရမလဲကောင်းတာတွေဖြစ်လာလို့ရှင်ထပ်ဖြစ်အောင်ဘလို့လုံးအောင်မလဲဆိုတာဒါတွေသိသင့်သိတတ်တဲ့ဟာတွေပဲပေါ့နော
1: ်မှန်လားပါဘုရား
0: ဒီတဘာဝတရားတွေအားလုံးဟာအဘိဓမ္မာ9ချမ်းမှာဘုရားဟောထားတယ်လို့ဆိုတာစာအုပ်ထဲကတွေးပြီးတော့ကြည့်ရမယ့်ဟာတွေမဟုတ်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတာတွေကိုဟောထားတယ်ရှိနေတာနဲ့ရှိနိုင်တာဒီနှမျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော
1: ်မှန်လားပါဘုရား
0: ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာနဲ့ရှိနိုင်တာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကခွဲပြီးတော့ဟောကြားထားတယ်ဒီနံတရားတွေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံနဲ့နံနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့တို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာယုံနဲ့နှစ်ရပေါင်းဆက်ထားတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရူပခန္ဓာတဲ့ရုပ်ခန္ဓာဒါအကြောင်းကိုနှစ်ရတိတိအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်เนา
1: ะမှန်လားပါဗျာ
0: အခုနာမ်အကြောင်းကိုပြောခြင်းလို့ရှိရင်ခန္ဓာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနဲ့ခန္ဓာတို့သင်ညက်ခန္ဓာတို့သင်္ခါရခန္ဓာတို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတို့ဒီခန္ဓာ၄မျိုးအကြောင်းကိုခေါ်ရမှာပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒီခန္ဓာ၄မျိုးပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကျဉ်းချုပ်ခေါ်လိုက်ရင်နာမ်လို့ပြောတာเนา
1: ะမှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့ခံစားတာလည်းနာမ်ပဲမှတ်သားတာလည်းနာမ်ပဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေစိတ်แท้ကမှတ်သားမှုတွေစိတ်แท้ကလှုပ်ဆော်မှုတွေစိတ်แท้ကသိရှိနေမှုတွေအရာခတ်သိမ်းဟာခန္ဓာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ၄မျိုးဟာနာမ်လို့ပြောရမယ
1: ်မှန်ပါပ
0: ါဗျာဒါဖြင့်ရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးရှိနေတာကိုတော့လူတိုင်းသိနေကြပြီမိခင်ရဲ့ဝမ်းတွဲမှာကလလယေကြည်ကစလာတဲ့ဒီရုပ်တရားတွေဟာကိုယ်တဏ္ဏမှာခဏိထိဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာအလုံးသိနိုင်ကြတွေ့နိုင်ကြမြင်နိုင်ကြကဲဒီခဏိလေ့လာရမှာအခုနံလို့ပြောတဲ့စိတ်နဲ့စေတသိက်လေးဟာဒီနှစ်ခုကလည်းပဲဘယ်တော့မှခွဲလို့မရအောင်တွဲနေတဲ့အရာနှစ်ခုပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဆံရဆံရစိတ်တွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဆံရဆံရစေတသိက်တွေနဲ့သူကလည်း group လိုက် group လိုက်အစုလိုက်အစုလိုက်ဖြစ်နေတာတခုတည်းပဲတော့မှမဖြစ်ဘူးเนา
1: ะမှန်လားပါဗျာ
0: လူတွေကစိတ်ဆိုးတယ်လို့ပြောလို့ရှင်တခုတည်းလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးတခုတည်းမဟုတ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်မှာသဘာဝတရားပေါင်းအနည်းဆုံး22မျိုးရှိတယ်เนา
1: ะမှန်လားပါဗျာ
0: သ တခုတည်းနဲ့စိတ်မဆိုးတတ်ဘူးအဲ့ဒီသဘာဝတရား22မျိုးတည်းကတခုကိုခေါင်းတက်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုသိရှိနားလည်နိုင်အောင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအော်ဘယ်ပုံဖြစ်ပြီးဘယ်ပုံအလုံးလုံးနေကြတယ်လဲစုပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာအလွန်ထင်ရှားတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲကိုကြည့်ကိုလမ်းလျှောက်တာကိုပဲကိုကြည့်တဘာဝချင်းမတူတဲ့အရာတွေနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတာကိုအကြံပြန်အားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်သိနိုင်တယ်ကြည့်လေလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတလမ်းပြီးတလမ်းလျှောက်နေတာခြေထောက်ကလျှောက်တာမဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကဲခြေထောက်တည်ရှိမယ်မျက်စိတို့ဘာလို့မပါဘူးစိတ်တို့ဘာလို့လည်းမပါဘူးဆိုရင်ခြေထောက်တည်လျှောက်နိုင်ပါ့မလ
1: ားလျှောက်နိုင်ပါဗျာ
0: စိတ်ကကြံတွေးပေးရတယ်မျက်စိကလမ်းကိုကြည့်ပေးတယ်
1: မှန်ပါ
0: ဗျာ။အကျမ်းမြင်ပြောတာနော်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။စိတ်ကကြံတွေးပြီးတော့သိနေတယ်။ရှောက်မဲ့လမ်းကိုအရင်မျက်စိကချိပေးတယ်။ခြေထောက်ကရှောက်တယ်။ခြေထောက်ကငါရှောက်နေတာပါလားလို့မသိဘူး။မျက်စိကလည်းငါလမ်းချိပေးနေတာလို့မသိဘူး။သိတာကစိတ်ကလေးရပဲသိတယ်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဟောပေါင်းဆက်ပြီးအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပြောတာ။စိတ်ကြည့်ရှိုံနဲ့လည်းလမ်းလျှောက်လို့မရဘူးမျက်စိကြည့်ရှိရင်လည်းလမ်းလျှောက်လို့မရဘူးမျက်စိရဲ့တာဝန်ကဘာလို့ချိပေးရတဲ့တာဝန်မှန
1: ်ပါ
0: ခြေထောက်ရဲ့တာဝန်ကတလန်းချင်းတလန်းလှုပ်ပေးဖို့တာဝန်ဒါဖြင့်ကြံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဘာမှမလုပ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့သူက balance ဖြစ်အောင်ထိမ့်ပေးနေတာပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: သူမပါဘဲနဲ့ခြေထောက်ကြည့်မှရှိလို့မှမဖြစ်တာဟုတ်အဲ့တော့လက်ကလေးတွေကစပြီးတော့လွှဲရမ်းပေးနေရတာရှေ့ရွေ့အောင်လို့ဆိုပြီးတော့เนา
1: ะမှန်ပါပါဘုရား
0: ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကစုပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးနေကြတာမျက်စိကကြည့်အောင်ကြည့်နိုင်တာလမ်းလျှောက်နိုင်ဘူးခြေထောက်ကလမ်းပဲလျှောက်နိုင်တာမကြည့်နိုင်ဘူးနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှလမ်းလျှောက်မှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်တာမဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: အေးရုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဒီယုတ်နဲ့နံတဘာဝနှစ်ရပ်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသိဖို့လိုတာပေါ့ကဲကောင်းပြီယုတ်ကြောင့်လေးလာတော့ဒီနံဆိုတာကဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတာလားနှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းသိမ်းထားတာလားသို့မဟုတ်အုံနောက်ထဲမှာဒီအသိစိတ်တွေကရှိနေတာလားလို့မေးเสียရှိတယ်ဒီကနေ့ပညာရှင်လို့ခေါ်ကြတဲ့ပမောက္ခကြီးတွေတောင်မှပဲချိအုံနောက်ကိုစိတ်လို့ခေါ်တာတွေရှိသေးတယ်နော
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: ဘုန်းကြီးတို့တို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလကဟိုဥရောပဂျာမနီနိုင်ငံသားကဩစတြေးလျဆိုတဲ့နိုင်ငံရှိတယ်အဲ့ဒီဩစတြေးလျဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာဗီယင်နာတက္ကသိုလ်မြန်မာပြည်မင်းနှုံမင်းခေတ်လောက်ကတည်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးမတန်ရှိကြတယ်နာမည်လည်းတော်ကြီးတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကထူးချွန်တဲ့ပမောက္ခကြီး၉ယောက်နိုဘယ်ဆုရထားတာရှိတယ်အမတန်ထူးခြားတဲ့ပမောက္ခကြီးတွေပညာရှင်ကြီးတွေအဲ့တက္ကသိုလ်ကမွေးထုတ်တာတက္ကသိုလ်ဆောင်ကြီးကလည်းအမတန်ကြီးတယ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကတည်းကဘုန်းကြီးတို့ကိုဖိတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းအချိန်မပေးနိုင်တာနဲ့ဒီနှစ်တော့မေလာထဲမှာ20ရက်နဲ့21ရက်အဲ့ဒီမှာတပည့်တော်မှာစိတ်အကြောင်းဟောပြောဖို့ဖိတ်တာနဲ့အဲ့ဒီသွားပြီးတော့စိတ်ကြောင်းသွားဟောပြောတယ်လူကတော့သိပ်မများပါဘူးလူ20လောက်ပဲရှိပါတယ်လာတက်တဲ့လူတွေကတော့ပမောက္ခကြီးတွေတို့အဲ့တက္ကသိုလ်မှာဆရာလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယ်သူတို့ဘာသာကတော့သူတို့ယုံကြည်တဲ့ဘာသာရေးကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းခရစ်ယာန်တွေပဲများပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးကမိန်းကောင်းတစ်ခုမေးတယ်စိတ်အကြောင်းကိုဟောပြီးတော့စိတ်ဆိုတာဘယ်နေရာမှာရှိသလဲလို့ identify လုပ်နိုင်သလားလို့ စိတ်ဆိုတာအခုစိတ်လို့ပြောလိုက်ရင်လေစေတသိက်ပါတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားကြနော်မှန်ပါပါဗျာစိတ်စေတသိက်ခွဲခြားပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှသာစိတ်နဲ့စေတသိက်တခြားစီလို့ဒီလိုမှန်မှန်ပါပါဗျာလူတွေပြောနေတဲ့ငါစိတ်ဆိုးတယ်လို့စိတ်မကောင်းဘူးလို့စိတ်ညစ်တယ်လို့ပြောတာစေတသိက်တွေနဲ့တွဲပြောနေတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါကတော့လူသဘာဝပဲလေလူတွေကစကားပြောတဲ့အခါအကုန်လုံးပဲပြောမလဲတစ်ခုပဲပြောတာပေါ့မှန်ပ
1: ါပါ
0: ကိုစားနေတဲ့ဟင်းနေတာမှအကုန်ပြောတာဟုတ်ကဲ့လား
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: ပြောဘူးဘိုင်းနဲ့စားတော့ကြက်သားဟင်းနဲ့စားတယ်ကြက်သားပဲနာမည်တက်တယ်ကြက်သားတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ထက်မှကြက်သွန်လည်းပါတယ်ဆီလည်းပါတယ်စားလည်းပါတယ်ဟိုဟာဒီဟာတွေမပါဘူးလား
1: ပါပါတယ်ဗျာ
0: ကျင်းတို့ဘာတို့ရောမပါဘူးလား
1: ပါပါတယ်ဗျာ
0: အဲ့တော့မိဖို့ကြောင့်မှဒါတွေအများကြီးဒါပဲပြောလိုက်ရင်ကြက်သားဟင်းပဲတစ်ခုတည်းပဲပြောကျက်သားလို့ပြောတယ်เนา
1: ะမှန်ပါပါဗျ
0: ာကျက်သားကြီးမဟုတ်ဘူးအနည်းဆုံးစားလေးတော့ပိုင်အောင်မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ထဲ့မပြောဘူးလူလေအဲ့ဒီလူပဲအောင်းမိပါစကားပြောတဲ့အခါမှာသူကအကုန်ပြောတာမဟုတ်တခုပဲပြောတာဒါလူဩဟာရဒီတိုင်းပဲเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အဓိကအတခုကိုပြောလိုက်တယ်အေးဒီမှာလည်းပဲစိတ်လို့ပြောလိုက်ရင်စေတသိက်လည်းပါတယ်လို့တခါတခါနံလို့ပြောလို့ရှိရင်စိတ်စေတသိက်နှစ်ခုပေါင်းပြောထားတယ်လို့စိတ်လို့ပြောရင်လည်းစိတ်စေတသိက်နှစ်ခုပေါင်းပြောတယ်လို့ဒီလိုမှတ်သေးတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: စာပေဆိုတာသုံးတဲ့နေရာကိုကြည့်ပြီးတော့စကားလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ရတခါတခါစိတ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတမာတိကိုယူရတဲ့နေရာမျိုးလည်းရှိသေးတယ်နော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးဒါကြောင့်မို့လို့ကဲလူရဲ့စိတ်ဟာဘယ်နေရာမှာရှိနေတာတုံးလို့မေးလိုက်တော့အဲ့ထဲကစိုက်ကောလိုဂျီပမောက္ခတယောက်ပါလာသူကပြောလို့ဆိုအုံနောက်ထိုင်းမှာရှိတယ်တဲ့အုံနောက်ထိုင်းမှာရှိတယ်လို့သူကဖြေလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ်လို့စိတ်ဟာတကယ်ပဲအုံနောက်တယ်ရှိနေသလားမရှိဘူးလားဆိုတာဒီလိုဆိုရင်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောအောင်လို့ဂီတာထဲမှာအတန်ဆိုတာရှိနေသလားလို့ဒီ musical instrument တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဂီတာထဲမှာအတန်ရှိနေလားဆိုတာမရှိဘူ
1: း
0: ဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါမရှိတယ်လို့အုံနောက်ထဲမှာလည်းစိတ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကသူ့မေးလိုက်တာထော်တော်ကန်းလန့်သဘောမျိုးဖြစ်သွားလို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပြောပြီးနောက်ဆုံးကျတော့သူတို့ကအုံနောက်ဟာအုံနောက်ကိုပဲစိတ်လို့ယူဆတာနော်မှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: အုံနောက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပဲစိတ်လို့ယူဆတာဆိုတာကိုနောက်တော့သိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘုရားအဘိဓမ္မာအရစိတ်ဆိုတာဟာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးမိจิตဖူးထဲမှာမီးရှိမနေဘူးသို့တော့အကြောင်းဆုံးတဲ့အခါမှာမီးလေးပေါ်လာတယ်လို့ပဲဂီတာထဲမှာအတန်နေရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတိခတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းဆုံးတဲ့အခါမှာအတန်လေးပေါ်လာတာလို့အဲ့ဒီဥပမာလေးတွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းတော့အဲ့ဒီ psychology ဘာမောက္ခရေသူတို့ psychology အယူအဆနဲ့ဘုရားအယူဆမတူညီဘူးဆိုတာလေးကိုသူသဘောပေါက်သွားတယ်
1: ။မှန်ပါပါ
0: ။နောက်ပိုင်းတော့ဘုန်းကြီးကသူ့ကိုအထူးအားဖြင့်ဝမ်ပန္တတာနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောသူလည်းဝမ်ပန္တတာဖြစ်သွားတယ်။ပထမတော့ဒီလိုအတိုင်းဝိုင်းမှာမေးလိုက်တော့သူအာအာသင့်သွားကြောင်သွားတယ်ပေါ့။အတန်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်ထဲမှာလည်းပဲစိတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အဖြေဖြစ်သွားတာနော
1: ်။မှန်ပါပ
0: ါ။ကဲတကယ်ကတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လူတွေကထင်နေတယ်စိတ်ဟာအမြဲတမ်းကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဘုံနောက်ထဲမှာရှိတယ်သို့မဟုတ်နှလုံးသားထဲမှာစိတ်ဟာရှိနေတယ်လို့ဒီလိုပဲအလုံးကထင်နေကြတယ်သို့သောဘုရားရဲ့အဘိဓမ္မာအရာစိတ်ဆိုတာရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဖြစ်နေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြော
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဥပမာတော့လေဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာဥပမာပေးထားတာအတန်နဲ့ပဲဥပမာပေးထားတာကဲအလုံးအသိပဲစီကိုတီးလိုက်ရင်စီတံမထွက်ဘူးလား
1: စီတံထွက်ပါတယ်ပြ
0: အဲ့ဒီစီတံဟာဘယ်နှမှာ ရှိနေတာတော့ဘယ်နှမမရှိဘူးเนา
1: ะမှန်ပါဗျာ
0: ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့လက်နဲ့စီနဲ့တိခတ်မှုဆိုတော့အကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါစီတန်လေးပေါ်လာတယ
1: ်မှန်ပါဗျ
0: ာဒါပဲစောင့်တည်ရင်လည်းထို့အတူပဲလက်နဲ့စောင့်ကြိုးနဲ့ထိပြီးတိခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစောင့်တန်ပေါ်လာတာလေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အနုဘုဆိုလို့ရှိရင်စောင်းထဲမှာဒီအတန်သွင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီအတန်သွင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပဲကက်ဆက်သွင်းထားတာလို့ဆိုရင်တတန်နဲ့ပဲထွက်မှာပဲတမျိုးနဲ့ပဲထွက်မှာပဲပထမလှုပ်ထားတဲ့အတန်မျိုးပဲနောက်ထပ်ဘိုလ်ရင်းပေါ့ထူးထူးဆန်းဆန်းလှုပ်ပြီးတော့အတန်ဆုံးထွက်အောင်တီးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါပါ
0: ဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပ
0: ါအဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြိုက်တယ်လို့အတန်တွေမျိုးစုံရအောင်တီးနေကြတာလေဒီသချင်းသွားနဲ့တည်ရင်ဒီအတန်ထွက်တယ်ဟိုသချင်းသွားအလိုက်တည်ရင်ဟိုအတန်ထွက်တယ်ဟောအကယ်၍သာဒီအတန်တွေဟာ install လုပ်ထားတယ်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ရှိနေတဲ့အတန်ပဲထွက်မှာပဲအမျိုးစုံထွက်ဖို့ဖြစ်နေတယ်ဟု
1: တ
0: ်ပါပါဒါကစဉ်းစားစရာတစ်ခုပေါ့လက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားရတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ကြီးတန်ဒိဋ္ဌိကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့ရတယ်အေးဒါယုံရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားတရားတော်မှာတတ္ထာဆိုတာမလိုအပ်ဘူးလားဆိုလိုအပ်တယ်။ဘာအတွက်လိုအပ်တာတုံးဆိုရင်တတ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိမှဘုရားမြတ်စွာနဲ့တွေ့မယ်။တွေ့မှတွေ့တဲ့အခါကျတော့တတ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကတလောက်ဆုံးဖြတ်မပေးဘူး။ပညာဆိုတာကဆုံးဖြတ်ပေးသွားတယ
1: ်။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ Right understanding ဆိုတာအမှန်သိသွားဖို့ကပိုအရေးကြီး။တတ္ထာကဆုံမိအောင်ဖန်တီးပေးတဲ့အကြောင်းတရားလောက်သာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား
1: ။မှန်ပါပါဗျာ။
0: ယုံကြည်မှုစိတ်ဝင်စားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်လို့တရားနာတယ်စာပေသင်တယ်ဆိုတာဒါယုံကြည်မှုကိုအခြေခံတာအဲတော့ယုံကြည်မှုကဆုံးဖြတ်နိုင်တာလားဆိုတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဆုံးဖြတ်နိုင်တာပညာကဆုံးဖြတ်နိုင်တာသူ့ဟာနဲ့သူเนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရဲ့တရားတော်ကအမှန်သိဖို့အတွက်အဓိကထားတယ်ယုံဖို့အတွက်အဓိကထားတာမဟုတ်ဘူးယုံဖို့ကဒီနေရာရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတာမြတာဖြစ်တယ်။အမှန်သိဖို့ဆိုတာပညာနဲ့သာတွားရတယ်ပေါ့
1: ။မှန်ပါပါ
0: ဗျာ။ဒါဖြင့်အသိစိတ်လေးဟာနန္တရားလေးဟာဒီရုပ်ထဲမှာရှိနေတာလားလို့ဆိုမရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါဖြင့်ဒီတရားနန္တရားဟာဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ဒီလူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းလေးရှိတယ်။ကဲနန္တရားဖြစ်ပုံကိုလေ့လာပြီးတော့ကြည့်အောင်သူကရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာတဲ့အရာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ဝိသုရိမဲမှာစီကိုတီးလိုက်တဲ့အခါအတန်ထွက်လာသလိုပဲတဲ့စီကိုတီးခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အတန်ထွက်လာသလိုပဲရုပ်တရားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နံဆိုတာပေါ်လာတာပါတဲ့ဟောနံဆိုတာပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်လာတဲ့တရားရှိနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာเนาะ
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: ရှိနေတဲ့ဆိုတာအထဲထဲမှာတူလောင်ထားတာမျိုးဘယ်လိုနည်းနဲ့ရှိနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ substance အနေနဲ့မရှိဘူးလို့ပြောတာ
1: မှန်ပါပ
0: ါသို့တော့နံဖြစ်ဖို့အနေထား potentiality possibility လို့ခေါ်တာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားတော့ရှိကိုရှိရဥပမာဆိုတော့အတန်ထွက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိမှအတန်ထွက်တယ်။အတန်ထွက်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိရင်အတန်မထွက်ဘူး
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။မိချစ်ဖူးမှလည်းပဲ gas မိချစ်မှလည်းပဲအထဲထဲမှာ gas ရှိဖို့လိုတယ်။ဘိန်းလေးနဲ့အောက်ကကြောက်နဲ့ဖိပွန့်လို့ရှိရင်မိထွက်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးရှိရမယ်။ဒီကိရိယာစုံစုံရှိနေခြင်းဒီ potentiality possibility ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားလို့ပြောတာเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာနောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုပေါင်းဆက်ပေးလိုက်တယ်ဖိပြီးတော့ပုတ်ချစ်ချင်းဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုဖိပြီးတော့ချစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဟောမီးလေးပွင့်လာထို့တူပဲကြောက်တုံးထဲမှာတော့ဘယ်အသိစိတ်ဖြစ်မလဲဘာလို့ဆို potentiality မရှိဘူးအဲ့မှာဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါ
0: ကြောက်တုံးထဲမှာတော့အသိစိတ်မရှိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆို condition မစုံဘူးအကြောင်းတရားတွေမစုံဘူးအကြောင်းတရားစုံမှအဲ့တော့လူရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်တွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေတုံးဆိုရင်အ ပင်ကိုကနေပြီးတော့စိတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်။ဥပမာမျိုးစိတ်လေးကြည့်ပေါ့။မျိုးစိတ်ကလေးထဲမှာအပင်ပေါက်နိုင်တဲ့တတ္တိတွေရှိမနေဘူးလား
1: ။ရှိနေပါတယ်ခေ
0: ။သို့တော့အပင်ရှိနေသလား
1: ။ရှိပါဘူး
0: ။မရှိဘူး။ဒါမရှိဘူးဆိုတာသိကြတဲ့ခွဲကြည့်လေးမယုံရင်။ဘယ်မျိုးစိတ်ထဲမှာအပင်တို့အမြစ်တို့အရွက်တို့အသီးတို့ဆိုတာရှိနေတာမှမဟုတ်တာ။မှန
1: ်လားဗျာ။
0: သို့သောကြောက်တုံးထဲမှာမရှိတာနဲ့မျိုးစိတ်ထဲမှာမရှိတာနဲ့မတူဘူးနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ကြောက်တုံးထဲတော့အပင်ပေါက်နိုင်တဲ့ energy စွမ်းရည်တတ္တိအခြေအနေကိုမရှိဘူးကြောက်တုံးကြတော့သို့သောမျိုးစိတ်လေးကကြောက်တုံးထဲတော့မတူဘူးခေါဏကအမြင့်ထွက်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေအသီးထွက်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေအပွင့်ဖြစ်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေသူ့ထဲမှာရှိနေတယ်စွမ်းရည်တွေရှိနေတယ်လို့ပြောတယ်ကြောက်တုံးထဲမှာတော့မရှိဘူးပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ထားတဲ့ယုတ်တိအဲ့ဒီယုတ်တိဟာအကြောင်းတစ်ခုနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်လို့ရှိရင်နန္တရားဖြစ်ပေါ်လာဖို့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့တော့ပြောရမှာပေါ့မှန
1: ်လားပါ
0: သို့သောနန္တရားတွေအထက်ထဲမှာတူမိထားပြီးတော့ရှိနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်ရမှာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အေးမြတ်စွာဘုရားကသုတ်တန်တရားတွေမှာဘယ်လိုဟောထားတုံးအသိစိတ်လေးဟာဘလို့ပေါ်လာသလဲဆိုလို့ရှိရင်အသိစိတ်ပေါ်ဖို့ရာပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတွေကိုအခြေအနေတွေဆိုတာဘာတွေတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်နံပါတ်၁လေးလာမှာကစိတ်ဟာဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလဲဘာကိုအမိပြုပြီးတော့ဒီစိတ်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာဝဋ္ထုယုတ်6ပါးဆိုတာအရင်လေးလာမနေ့တုန်းကဝဋ္ထုယုတ်လို့ဘုန်းကြီးမပြောခဲ့ဘူးเนาะ
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကပဲပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်စက္ခုပတာရမျက်စိအကြည်ကလေးอ่ะဒါစိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက် base လေးတစ်ခုပဲတောတပတာရနားအကြည်လေးอ่ะလည်းပဲအတန်ကိုတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့အခြေခံလေးတစ်ခုအကယ်၍နားကန်းသွားမယ်ဒီပတာရရုပ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြားပြီးတည်တဲ့စိတ်မဖြစ်နိုင်တော့
1: မှန်လားပါခင်ဗျာ
0: မျက်စိပတာရယုတ်မကောင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြင်ပြီးသိတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မျက်စိအကြည်လေးဟာမြင်သိစိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံနေတစ်ခု
1: မှန်လားပါဗျာ
0: တောတပတာရလို့ဆိုတဲ့နားအကြည်ယုတ်လေးဟာကြားပြီးတော့သိတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ရအခြေခံတစ်ခုနှာခေါင်းမှာရှိတဲ့ဃာနပတာရယုတ်ကလေးဟာအနံ့ကိုတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ရအခြေခံတစ်ခုဇီဝပတာရဆိုတဲ့လျှာအကြည်ယုတ်ကလေးဟာအရသာတည်တဲ့စိတ်ပေါ်ဖို့ရအတွက်အခြေခံတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်မှာအနံ့တည်ရှိနေတဲ့ sensitive လို့ပြောခြင်းပြောပေါ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိရင်တည်တဲ့နေရာလေးပေါ့အဲ့ဒီပတာရယုတ်တွေဟာကာယပတာရယုတ်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့နေတာဖြစ်သောကြောင့်ဘယ်နေရာထိလိုက်ထိလိုက်အသိစိတ်လေးတွေမပေါ်ဘူးလား
1: ပေါ်ပါရဲ့ဗျာ
0: ကဲထုံသွားတဲ့အခါရောအသိစိတ်ပေါ်သေးလား
1: ပေါ်တော့ပါဗျာ
0: ပတာရယုတ်ပြတ်သွားရင်ထိထိမသိတော့ဆပင်မှာအဖျားလေးကိုကင်ရင်မသိဘူးအရင်ကင်မှသိတယ်ဟုတ်ကဲ့
1: မှန်လားပ
0: ါအဖျားလေးကြတော့ကာယပတာရမရှိတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်သူကအသိစိတ်မပေါ်နိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှနှံ့ပြီးတော့နေတာဘယ်နေရာလေးကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘယ်နေရာလေးလက်ကလေးနဲ့တွို့လိုက်တွို့လိုက်အော်ငါထိတယ်ဆိုတော့တိလိုက်တယ်ဟုတ်လားမှန
1: ်လားပါ
0: အဲ့ဒီအသိစိတ်လေးတွေပေါ်ဖို့ရအတွက်ဒီဟာအခြေခံယုတ်တစ်ခုတဲ့ဒါကထင်ရှားတယ်နော်စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာကြည့်မြင်သိစိတ်တဲ့မြင်သိစိတ်လို့ပြောတာဒါနန္တရားကိုပြောတာပဲစိတ်ရောစိတ်ရဲ့သိရောကြာသိစိတ်တဲ့နန္သိစိတ်တဲ့လျှက်သိစိတ်ထိသိစိတ်ဟောဒီစိတ်ကလေးတွေဟာထာဝရရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့စိတ်ရဲ့အခြေခံနေရာကြည့်စက္ခုပတာရမျက်စိအကြည်ယုတ်ကာဏပတာရကာတောတပတာရဒီနာအကြည်ယုတ်ကာဏပတာရနှာခေါင်းအကြည်ယုတ်ဇီဝပတာရလျှာအကြည်ယုတ်ကာယပတာရကိုယ်အကြည်ယုတ်ဟောဒီ၅ခုဟာဒါစိတ်ရဲ့တီးယာမိယာစိတ်ရဲ့အခြေခံယုတ်တယ်လို့ပြောတာ စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေခံယုတ်တယ်ခုနကစောင်းကျိုးတို့စောင်းအိုးတို့ဟာအပံဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အခြေခံမဟုတ်ဘူးလား
1: မှန်ပါတယ်ဗျာ
0: အေးကျိုးမရှိတဲ့နေရာသွားတီးမယ်ဆိုရင်ညီပါမလား
1: ညီပါဗျာ
0: ညီဘူးစောင်းကျိုးစောင်းအိုးဟုတ်လားဒီပြင်ကျိုးတီးရင်လည်းမြင်ကြည့်မှမြင်ပါသူ့ဟာသူ့အခြေခံတတ်ထားတာမှာဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒါလိုပဲအတန်ထွက်ဖို့ရာအတွက်အခြေခံကောင်းရှိတယ်လို့စိတ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဟောဒီအခြေခံ၅မျိုးတခုရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်အတွေးစိတ်တွေကြတော့မျက်စိနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။နားနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။နှာခေါင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။လျှာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။ခန္ဓာကိုယ်ထိတာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။စိတ်ထဲကနေတွေးပြီးတော့သိတာမျိုးဖြစ်နိုင်မှုလား
1: ။ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခ
0: င်ဗျ။အဲ့ဒီအတွေးကြတော့ဟောလားလူတွေကတွေးပြီးစိတ်ရှုပ်လာပြီးဆိုဘယ်ကုတ်တာတော
1: ့
0: ခေါင်းကုတ်တာเนาะအဲ့ဒီထဲမှာရှိနေကုန်ရတယ်เนาะကုတ်လိုက်ရင်ထွက်မလာဘူးလားအဲ့ဒါကိုဟရိယဝတ္ထုလို့စိတ်ရဲ့အခြေခံယုတ်ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေရဲ့အခြေခံယုတ်လို့အတွေးစိတ်တွေရဲ့အခြေခံယုတ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်လိုက်တာပေါ့အလွယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဟရိယဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်အုံနောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသားပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะ
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူတွေကအသည့်အဆမ်းမြင်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်လဲခေါင်းရှုပ်တာလားယင်ခုံတာလားအသည့်ဆမ်းတွေ့ရင်တော့ယင်ခုံမှာပါခေါင်းမရှုပ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ယင်ခုံတယ်ဆိုတော့ဒီအသည့်ဆမ်းတွေ့ပြီးတော့ကြံတဲ့စိတ်လေးကယင်ခုံတဲ့စိတ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှလုံးသားပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာစိတ်ဖြစ်တဲ့ဒီအခြေခံလေးရတာနှလုံးလို့ပြောမှာပေါ့အဲ့ဒါနှစ်ခုကိုခြုံငုံပြီးတော့ဟရိယဝုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကဝုဒ္ဓယုံလို့တင်လို့ခေါ်ရတယ်နော်မှန်ပါပါဘုရား

0: တာနေရာတကာမှာတော့ပဲရှိမလဲဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပ
0: ါအဲ့ဒါလေးတွေရှိနေလို့ရှိရင်အကြောင်းတစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့စိတ်ဟာဘွားကနေပေါ်လာတာပဲပေါ်လာတဲ့စိတ်ပဲဒါဖြစ်တဲ့တရားအဖြစ်တရားအရှိတရားမဟုတ်ဘူးရှိဆိုတာသူလောင်ထားတဲ့အရာဥဒ္ဒါကိုပြောတာနော်မ
1: ှန်ပါပါ
0: တကောရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ရဲ့မြေယာဝဋ္ထုယုတ်6မျိုးလို့ဒါကြောင့်မို့ခေါ်တာဝဋ္ထုဆိုတာ base ပဲ mineral base base of mind စိတ်ရဲ့အခြေခံယုတ်ခုနကမိဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အခြေခံအကြောင်းတရားအတန်ပေါ်ဖို့ရာအတွက်အခြေခံဆိုတာလို့ပဲစိတ်ဖြစ်ဖို့ပဲဖို့အတွက်အခြေခံမြေယာတွေဒီ6ခုရှိရမယ်တဲ့
1: မှန်လားပါ
0: ကဲစီကြီးတော့ရှိပါတယ်။စောင်းကြီးလည်းရှိတယ်၊ကျိုးနဲ့အိုးနဲ့ဒီတိုင်းထားတယ်။တီးတဲ့လက်မရှိဘူးဆိုရင်တော့မြည်ပါမလား
1: ။မမြည်ပါဘူးဗျာ
0: ။အေးစီကြီးတော့ရှိတယ်ဘယ်သူမှလာပြီးလက်နဲ့လည်းမတီးဘူး၊ဒုံးနဲ့လည်းမခေါက်ဘူးဆိုရင်မမြည်ဘူး။အေးအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲမျက်စီတော့ရှိတယ်။အပြင်မှာဒုံးနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့လက်နဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့အာယုံကလာပြီးမတိုက်ဘူးဆိုရင်အတန်ခုနကစီမှာလက်နဲ့မတီးရင်အတန်မထွက်တယ်လို့ပဲမျက်စိကိုရူပါယုံကလာပြီးတော့မတိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မထိကပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်ပေါ်နိုင်မှာမလား
1: မပေါ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုစဉ်းစားကြည့်မြင်သိစိတ်ဆိုတာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးခုကြည့်ရူပါယုံကလာတာအဲ့တော့ရူပါယုံဆိုတဲ့ဒီအစင်းလေးကဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်စီတီးတယ်ဆိုတော့လက်နဲ့တီးရင်ရူပါယုံကလက်နဲ့တူတယ်စီမျက်နှာပြင်ကစကုပ္ပတာရယုံနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့မှန်ပါပါခ
1: င်ဗျာ
0: အဲ့တော့ရူပယုံနဲ့စကုပ္ပတာရနှစ်ခုဆုံလိုက်တာဟာတိုက်ခိုက်လိုက်တာလို့ခေါ်တယ်ကြည့်တစ်ခုခုနဲ့ဝင်တိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒိုင်းကနေမမြည်ဘူးလား
1: မြည်ပါတယ်ခင
0: ်ဗျာအေးဒါလည်းပဲသူ့တဘာဝရဲ့စွမ်းအားဟာပြင်းထန်နေတော့တိုက်ခိုက်မှုပါကြည့်တိုက်ခိုက်မှုကလျှက်စစ်မီးကြိုးနှစ်ခုတိုက်တဲ့အခါမီးတွေမထွက်ဘူးလား
1: မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဒါတိုက်ခိုက်မှုလို့ခေါ်တယ်မျက်စိနဲ့ဒီခုနကအစင်းအာယုံနှစ်ခုဆုံလိုက်တာဒါတိုက်လိုက်တာပဲဒိုင်းငနဲ့ဆိုတော့အတန်ထွက်သွားတယ်လို့ပဲအသိစိတ်လေးရဲ့ဘွားကနေပေါ်လာတာကြည
1: ့်မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒီသဘောကိုပြောတာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ်လာဖြစ်လာအကြောင်းကြောင့်ဒါကဘယ်မျက်စောဗျာကသုတ်တန်ဒီမှာဟောတယ်လေကြည့်အဲ့ဒါလေးမပြောခင်တခုမှတ်လိုက်အောင်အာယုံ6ပါးဆိုတာမှတ်လိုက်ခုနကစိတ်ရဲ့အခြေခံ base တွေကဝဋ္ထုယုတ်က6ခုအဲ့ဒီဝဋ္ထုယုတ်6ခုဟာအခြေခံအဲ့ဒီအခြေခံကိုလာပြီးတော့တိုက်မဲ့အကြောင်းတရားကအာယုံလို့ခေါ်တယ်စိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာစိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာဖြစ်လို့အာယုံလို့ခေါ်တာစိတ်ကနေပြီးတော့ဒီစိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘယ်ကိုသွားတာတုံးဆိုအဲ့ဒီကိုရောက်သွားတာအာယုံကိုရောက်သွားတာ
1: နော
0: ်အဲ့ဒီအာယုံကစာပေလို့ပြောရင်တစ်ကရူပယုံဗမာလူမျိုးတွေကဒီဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာဝေါ်ဟာရတွေနဲ့ယဉ်နေပြီသားပါရူပယုံနဲ့ဟုတ်လားရူပယုံဆိုတာတခြင်းနဲ့တောင်ထည့်ဆိုးနေကြလေတာပဲတတ္ထာယုံနဲ့မျက်စိကမြင်ရတဲ့ဟာကိုရူပယုံလို့ခေါ်တယ်ရူပအာရမဏရူပဆိုတာအစင်းအာရမဏဆိုတာစိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာဒါနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့အာရမဏဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအာယုံလို့ပြန်လိုက်တာရူပယုံအတန်းအတန်းဒီပင်လင်စိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာဖြစ်လို့တတ်တယ်စိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာဆိုတော့ဟိုလိုလည်းမတွေးလိုက်နဲ့အောင်နော်ဆူညာနဲ့အတန်နဲ့စိတ်ကမပျော်ဘူ
1: း
0: ဟုတ်ကဲ့လားဂိတတန်နဲ့တော့ပြောတာပေါ့အဲ့လိုပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ဟာအာယုန်နဲ့ကင်းပြီးတော့မဖြစ်တော့ဒီအာယုန်ပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းစိတ်ကရောက်သွားတာတောကကလေးတွေပေါ့ဗေဒိဗေဒိဆိုရင်ရောက်လာကြတာဟုတ်လားတခြင်းတန်ကြရင်ဝင်လာကြပြေးလာကြတာဟောအဲ့ဒါမျိုးလို့ပေါ့စိတ်ကလည်းပဲအာယုန်ရှိရကိုရောက်ရောက်သွားတာကိုဒီလိုဆွတ်လို့တယ်နော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ကဲနောက်တစ်ခုကခန္ဓာယုံနဲ့အနတ်အနတ်ဒီပင်စိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရဖြစ်လို့ခန္ဓာယုံနောက်ရတယုံအရသာလျာနဲ့တည်ရတဲ့အရသာချိုးတဲ့ချင်းတဲ့ ငန်တယ်ဆက်တယ်ခါတယ်ဆိုတဲ့အရာသာအဲ့ဒီအရာသာလည်းစိတ်ရဲ့ပျော်မွေးရာဖြစ်သောကြောင့်သာတာယုံဖုတ္တဗာယုံဆိုတာဖုတ္တဗာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကိုလာထိတာဖုတ္တဗာဆိုတာတခြားဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကြည်ရူပယုံဆိုတာခုနရုပ်ရှိခုထဲမှာပါတဲ့အစင်းကလေးနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: တတ္တယုံဆိုတာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အပံကလေးခန္ဓာယုံဆိုတာခုနရုပ်ရှိခုအစုထဲမှာပါနေတဲ့အနံ့ကလေးရတ္တယုံဆိုတာလည်းရုပ်ရှိခုအစုထဲမှာပါနေတဲ့အရာသာကလေးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဖုတ္တဗာယုံဆိုတာဘုသူပြောတာတုံးဆိုရင်ပထဝီရေတိဇောရေဝါယောရေအဲ့ဒီသုံးခုကိုပြောတာရှိလေတစ်ခုစမ်းကြည့်လိုက်မယ်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထမင်းချက်တဲ့အခါမှာထမင်းစီလေးကိုခုကိတော်တိုင်မာတွေဘာတွေနဲ့ချက်တယ်ဆိုတော့စမ်းညမှာစမ်းညမှာရှေးတုန်းကတော့ရောင်းမလေးနဲ့ကောပြီးတော့ထမင်းကျက်မကျက်နတ်မနတ်စမ်းရတယ်ပြီးတော့မှငှဲ့ပြရတာခုကိတော်ဒါတိတ်မစမ်းကြတော့နော်ရှေးတုန်းကဒီလိုအမျိုးသမီးတွေဆိုတာတော်တော်များများမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာနေပြီးထမင်းချက်ရတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ထမင်းချက်ရတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းနတ်မနတ်ကိုလက်ကလေးနှစ်ချောင်းနဲ့စမ်းစမ်းကြည့်ရတဲ့အလေးထားရှိခဲ့တယ်။တစ်ချိန်တုန်းကပြောတယ်နော်။ခဏခေတ်အမျိုးသမီးတွေမပြောပါဘူး။အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေကိုမနတ်ကြီးကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုရင်ဟိုဘိက္ခုနီမတယောက်တောထဲမှာနေတဲ့အခါကျတော့ဒါလောက်လေးနဲ့တဲ့တရားကိုတဲ့နင့်လိုလက်နှစ်ချောင်းပညာလေးနဲ့သိနိုင်ပါမလားလို့ပြောတာ။နေလုံးလက်နှချောင်းပညာလေးနဲ့မသိနိုင်ဘူးလို့မနတ်ကြီးကဒီလိုပြောခဲ့ဘူးလေနတ်တန်တွင်ကုလပညာယနတ်တန်တွင်ကုလပညာယလက်နှချောင်းပညာလေးဆိုတာအဲ့ဒါထမင်းချက်တဲ့အခါမှာစမ်းစမ်းကြည့်တဲ့ဟာလေးကိုပြောတာနော်ဒီကနေ့ခေတ်တော့လက်နှချောင်းပညာတောင်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလက်နှချောင်းလေးနဲ့စမ်းပြီးတော့မှသိတဲ့အသည့်ကလေးနဲ့ဒီထူးခြားနဲ့နဲတဲ့တရားတွေသိနိုင်ပါမလားလို့မနတ်ကနှိမ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီစကားအဲ့တော့ဟိုကဘိက္ခုနီမကလည်းဘယ်ခံမလဲเนา
1: ะမှန်ပါဗျာ
0: အမြဲတမ်းထူးခြားတဲ့တရားတွေကိုငါသိပြီးပြီမင်းလာမပြောနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားလာမပြောနဲ့ငါသိပြီးနေပြီတန်ယုတ်ထဲမှာဘိက္ခုနီတန်ယုတ်မှာဒီအကြောင်းလေးတွေပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီမှာပြောချင်တာကဘာလို့ဆိုရင်ကြည့်လေထမင်းစီလေးနတ်မနတ်စမ်းတဲ့အခါမှာပြော့သလားမာသလားစမ်းတယ်မို့လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: စမ်းလို့ရှင်ပြော့သလားမာသလားစမ်းလို့ရှင်ပထဝီကိုတွေ့တာပဲ
1: မှန်
0: ပါဘူးပထဝီရဲ့သဘောကိုစမ်းတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပူသလားအေးသလားစမ်းတဲ့အခါကျတော့အပူအေးကိုတွေ့တာပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒီထဲကနေပြီးတော့တွန့်ကန်နေတဲ့သဘောကိုအာယုံပြုတဲ့အခါကျတော့ဝါယောကိုတွေ့တာပေါ့ဘောလုံးကိုစမ်းလိုက်လို့ရှင်ဘောလုံးလေးကပြန်ဖောင်းတာပြန်တွန်းတဲ့သဘောလေးရှိတယ်မဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါမျိုးကိုစမ်းရင်ဣသလားမာသလားတို့စမ်းတဲ့အခါမှာခုနတွန့်ကန်တဲ့သဘောလေးတွေ့လို့ရှင်ဝါယောကိုတွေ့တာပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: အဲ့တော့ဖုတ္တဗာယုံလို့ဆိုတာဟာပထဝီရေတေဇောရေဝါယောဒါကိုပဲခေါ်တာ
1: မှန်ပ
0: ါဒါပေမဲ့ဒီ3မျိုးလုံးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့သိနိုင်သလားဆိုမသိဘူးသူကကိုယ်စိတ်ကူးရကိုယ်သိကျင်တဲ့ဟာကိုပဲအာယုံတစ်ခုပဲပြုတယ်ဒါမို့လို့ပြောသလားမာသလားဆိုရင်ပြောရမှာတည်းသိမယ်ပူသလားအေးသလားဆိုရင်ပူတာအေးတာပဲသိမယ်ဟုတ်လားတင်းသလားတင်းသလားယော့သလားလို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဝါယောပဲသိမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖုတ္တဗာယုံလို့ဆိုတာတခြားဟာကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးပထဝီတေဇောဝါယောဒီမဟာဘုတ်သုံးပါးကိုတာခေါ်တာတဲ့အာဘောဆိုတာတော့ဖုတ္တဗာယုံမဟုတ်သည်ကြောကြောင့်ထိတွေ့ပြီးစမ်းသပ်လို့မရဘူးတဲ့ဒါဖြင့်တပည့်တို့ရေနေစဉ်ကိုင်းနေကြတာဗျာရေကိုင်းနေတာပဲရေထိလို့မရဘူးလားလို့တွေးမိကောင်းတွေးမိကြလိုက်မယ်နော်အေးရေထိတဲ့အခါကျတော့ဘာတတိပြုမိတာတော့ရေအေးသလားရေပူသလားအေးတယ်ပူတယ်ဆိုတာရေဟုတ်ကဲ့လား
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: တေဇောကိုပဲတွေးနေတာရေတွေးတာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါ
0: ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပ
0: ါဒါဖြင့်ရေကိုပြန်ကနေချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတဲ့ပြော့တဲ့သဘောမာတဲ့သဘောမတွေ့ဘူးလား
1: တွေ့ရပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကပထဝီကိုတွေ့တာရေတွေ့တာအာဘောကိုတွေ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: နောက်ရေရဲ့လှုပ်ရှားတွန့်ကန်မှုတွေကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝါယောကိုတွေ့တာရေတွေ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ ရေးဆိုတာဟာလက်နဲ့ဆန်းလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒီလက်နဲ့ဆန်းလို့ရနေတဲ့ဟာကခုနပထဝီပဲဆန်းလို့ရမယ်တေဇောကိုပဲဆန်းလို့ရမယ်ဝါယောကိုပဲဆန်းလို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီအာဘောဆိုတာကအရေးပြောနေတာသဘောကလေးဟာစိတ်နဲ့ပဲသိလို့ရတယ်လို့ပြောတာ
1: မှန်ပါဘူ
0: းဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအာဘောဆိုတဲ့ဟာဒီဖွတ်တတ်ပါရုံနဲ့မပါဘူးလို့ပြောတာနော်
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးကောင်းပြီရေတောက်တဲ့ခါမှာလဲရေအေးအေးလေးတောက်ချင်တယ်တို့ပူပူလေးတောက်ချင်တယ်တို့ဆိုဟာတေဇောပဲလှုပ်နေတာပဲဟုတ်တယ်မို့လား
1: မှန်ပါပါ
0: အရေးဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အရေးဖြစ်နေတဲ့သဘောကအာဘောလေးကအဲ့ဒါကထိလို့မရဘူးလို့ပြောတာနော်မှန
1: ်ပါ
0: အေးကောင်းပြီဒါကြောင့်မို့ရူပယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖွတ်တတ်ပါယုံဒါတွေကယုတ်တရားတွေကြီးပဲမဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါခ
0: င်ဗျာမင်းကပြောထားခဲ့တဲ့ယုတ်တရားတွေတဲ့ကတွေကြီးပဲရူပယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖွတ်တတ်ပါယုံနောက်ဆုံးမှာအာလုံးစိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့အာယုန်ဤမှန်တယ်ဗျနိဗ္ဗာန်အပါဝင်အမိပညာတည်းအပါဝင်စိတ်တွေစေတသိက်တွေစိတ်ကိုလည်းစိတ်နဲ့သိလို့ရတယ်စေတသိက်ကိုလည်းစိတ်နဲ့သိလို့ရတယ်နော်နန္တရားတွေကိုလည်းတခြားနန္တရားနဲ့သိလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုသိလို့ရတဲ့အာယုန်ဖြစ်တာတွေအကုန်ပေါင်းပြီးတော့ဓမ္မယုန်လို့ခေါ်တာဒါဖြင့်ကံမြင့်ဓမ္မယုန်ကြတော့ဘာကြောင့်ခေါ်တာဒါကတော့တရားဓမ္မကိုအာယုံယူတဲ့နေရာဖြစ်လို့ဓမ္မယုံခေါ်တာစာထဲမှာပါတဲ့အာယုံ6ပါးထဲမှာပါတဲ့ဓမ္မယုံဆိုတာစိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့အခြားအာယုံနေလို့ပြောတာနော်မှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: စိတ်နဲ့သိလို့ရတယ်တတ္တယုံဆိုတာဈာတိစိတ်နဲ့ပဲသိလို့ရတယ်ပေါ့ဈာတိစိတ်အခြေခံပြီးတော့သိတယ်ပေါ့နော်ဈာတိစိတ်ကအဓိကသိတယ်ထို့တူပဲခန္ဓာယုံနံသိစိတ်ရတ္တယုံလေယတိစိတ်ဖွတ်တတ်ပါယုံထိတိစိတ်အဲ့ဒါတွေကအခြေခံပြီးတော့ကြံတဲ့ဟာတွေကြတော့ဓမ္မယုံဓမ္မအာယုံဒီဓမ္မဆိုတာဒီတရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအခြားစိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့အာယုံတွေအတွေးတွေမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံတွေမှန်သမျှကိုအကုန်ဓမ္မယုံလို့ဒီလိုခေါ်လိုက်တာရုပ်အားလုံးဒီထဲမှာခုနကရူပတရကန္နရတ္တဖွတ်တပဆိုတာကလွဲဉာဏ်နဲ့ယုတ်တိအကုန်လုံးဓမ္မထဲမှာပါသွားတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: စိတ်တွေအားလုံးဒီထဲမှာပါသွားတယ်စေတသိက်တွေအားလုံးဒီထဲမှာပါသွားတယ်ပညာတွေအားလုံးဒီထဲမှာပါသွားတယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ဒီထဲမှာပါသွားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်အဲ့တော့အာယုန်6ပါးအာယုန်6ပါးနဲ့ဝိထုယုတ်6ပါးအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာကိုရှင်းပြောဖို့ရတဲ့အဲ့ဒီ6မျိုးစီကိုသိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါ
0: ဒီ6ခုစီကိုသိထားကဲနောက်တစ်ခုကဘာသိဖို့လိုတော့ဆိုလို့ရှင်ဒွါရလို့ခေါ်တဲ့တကားပေါက်ပေါ့အာယုန်နေဝင်တာတို့မို့အသိစိတ်တွေကအာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့တကားပေါက်တွေအဲ့ဒီတကားပေါက်ကလည်းပဲ6ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဓာရ6ခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဓာရ6ခုဆိုတာခုနဘေးစနဲ့အလားတူတူတယ်စက္ခုပတ္တရာယုတ်ကိုစက္ခုဓာရလို့ခေါ်တယ်သောတပတ္တရာယုတ်ကိုသောတဓာရလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာပတ္တရာယုတ်ကိုခန္ဓာဓာရလို့ခေါ်တယ်ဇီဝပတ္တရာယုတ်ကိုဇီဝဓာရလို့ခေါ်တယ်ကာယပတ္တရာယုတ်ကိုကာယဓာရလို့ခေါ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့မနောဒွာရလို့ဆိုတယ်မိုင်းတို့ကြတော့ဘဝင်စိတ်ကလေးကိုခေါ်တာတဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဘဝင်စိတ်ဆိုတာကကံကနေဖန်တီးပြီးတော့ကံရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခုနပိုတန်ရှယ်လ်တီအနေအထားမျိုးစိတ်တခြားစိတ်တွေပေါ်ဖို့ရအတွက်အခြေခံစိတ်သဘောမျိုးပေါ့နော
1: ်မှန်ပါပါ
0: အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်လေးကရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတာခုနရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသူလဲသူ့အာယုံနဲ့သူ run လုပ်နေတာမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာပထမဆုံးတရေတည်တဲ့စိတ်ကလေးဒီပင်လည်းတသက်လုံးဘဝင်စိတ်လို့ပြောင်းခေါ်ထားတာ
1: မှန
0: ်ပါပါပထမဆုံးဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုတော့ပရိသေရေစိတ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်နောက်ထပ်ဒီစိတ်မျိုးထပ်ပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကျတော့သုတိစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပရိသေရေစိတ်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ရဲ့သုတိစိတ်ရဲ့ဆိုတာတဘဝတာမှာလုံးဝတူတယ်လို့မှတ်ထား
1: ဒ
0: ီစိတ်တစ်ခုတည်းပဲ ဒီတစ်မျိုးတည်းပဲလို့ဆုံးလို့လေပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပြင်ထာဝရရှိနေတာလားလို့ဆိုရင်တော့မရှိဘူး तू လည်းပေါ်နေတဲ့ဟာတွေပဲ तू ကပေါ်တာတော့အဓိကကံဒီဟူတော့အကြောင်းတရားပေါ်မှာအခြေပြုပေါ်တာကျန်တာတွေကကံကိုအခြေပြုပေါ်တာမဟုတ်ဘူး potentiality အကြောင်းပေါ်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားပေါ်မှာပစ္စုပန်အကြောင်းတရားတွေကနေပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှပေါ်လာတာကျန်တာတွေကနော
1: ်မှန်ပါပါ
0: ဘဝင်စိတ်ဆိုတာပစ္စုပန်အကြောင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူ့ဘာသူအတိတ်ကကံတရားရဲ့စွမ်းအားနဲ့သူကပေါ်နေတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဘဝင်စိတ်ကဒါကြောင့်မို့ဘဝင်စိတ်သည်မျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံကိုအာယုံမပြုတ်ဘူးနားကကြားတဲ့အတန်ကိုအာယုံမပြုတ်ဘူးမသိဘူးအာယုံမပြုတ်ဘူးဆိုတာမသိဘူးလို့ပြောရမယ်နော
1: ်မှန်ပါပ
0: ါစိတ်ဆိုတာသိတာဘဝင်စိတ်လေးသည်မျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်းကိုမသိဘူးနားကကြားတဲ့အတန်ကိုမသိဘူးနှာခေါင်းကနံတဲ့အနံ့ကိုမသိဘူးလျာကလျက်တဲ့အရာတာကိုမသိဘူးခန္ဓာကိုယ်အထိလည်း तू ကမသိဘူးအတွေးစိတ်တွေထဲမှာလည်းပဲ तू မသိလားဘူးအတွေးအာယုံတွေကြောင့်လည်း तू မသိဘူးတဲ့ तू ကသူ့ဘာသူကြည့်နေအိတ်နေသိလား
1: မသိပါဗျာ
0: အိတ်နေရင်စိတ်ကတော့ရှိနေတာပဲဘာရှိတာတုံးဆိုဘဝင်စိတ်ကဖြစ်နေတာ तू ကဘာနဲ့တွားနေရတာတုံးဆိုရင်သူ့ကိုဘာနဲ့ခုခေတ်လို့ပြောရင်ဘာနဲ့ run နေတာတုံးပေါ့ဟုတ်လားဘာနဲ့ तू ကဖြစ်ပြီးတော့နေတာတုံးဆိုကံရဲ့စွမ်းအင်နဲ့ဖြစ်နေတာ तू ကံရဲ့စွမ်းအားကတွန်းထားလိုက်တာ तू ကတွန်းပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာဥပမာပဲဒုံညံတစ်ခုကိုအချိန်နဲ့ပြစ်ထက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအချိန်မကုန်မချင်းဒုံညံကြီးကသွားနာပဲမှော်လား
1: မှန်ပါပ
0: ါနောက်ထပ်ထပ်ပြစ်ဖို့လိုသေးလား
1: မလိုပါဘူ
0: းမလိုဘူးအချိန်ကုန်တဲ့အချိန်မှာ तू ကြသွားမှာပဲပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့စွမ်းအား energy နဲ့ तू အရှိကို push လုပ်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲတွန်းလွှတ်လိုက်တဲ့အချိန်အားနဲ့ပဲ तू သွားနေတာအချိန်ကုန်တဲ့အချိန်ရမှာပဲအဲ့တော့လူမှလည်းပဲထို့တူပဲဒီဘဝင်စိတ်ဆိုတဲ့ပရိသေရိစိတ်ကလေးကနေစပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဟာကဒီစွမ်းအားနဲ့တွန်းလွှတ်လိုက်တဲ့ကံရဲ့အချိန်နဲ့ तू ကသွားနေတာနောက်ဆုံးမှအချိန်ကုန်သွားတဲ့အခါသုတိဆိုပြီးတော့သေသွားရတဘောကပြီးသွားတာ
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: အဲ့တော့မွေးတဲ့စိတ်ရဲ့သေတဲ့စိတ်ရဲ့ကြားထဲမှာအိတ်နေတဲ့စိတ်တွေအတူတူပဲတဲ့ဒါကံရဲ့စွမ်းအားနဲ့သွားနေတာ
1: မှန်ပါ
0: ပါမျက်စိကမြင်လို့အခုလောလောဆယ်ပစ္စုပန်ဘဝနဲ့သူတို့ကဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့အာယုန်နေကြောင့်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးကဲအာယုန်နေကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြောအောင်ဒီအခုပြောရတဲ့ဝိထုယုတ်6ပါးကိုမှတ်ထားရမယ်အာယုန်6ပါးဆိုတာကိုမှတ်ထားရမယ်တကား6ပေါက်ဆိုတာမှတ်ထားရမယ်အဲ့တော့တကား6ပေါက်နဲ့ဒီအခြေခံဝတ္ထု6မျိုးဆိုတာကစင်စင်လေးလုံးဝတူတယ်ရှေ့5ခုကနောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့ခုနကဟရယဆိုတာနဲ့မိုင်းဒိုးဆိုတာဒီဘဝင်စိတ်လေးရဲ့မနောဒွာရဆိုတာကြတော့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်ဆိုတာမနောဒွာရဆိုတာကနန္တရားဟရယဝတ္ထုဆိုတာယုတ်တရားအဲ့ဒီနေရာလေးမှာနန္တရားပါတယ်အဲ့ဒါလည်းတိတ်ပြီးတတိချက်ဆရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပဲနန္တရားပေါ်ဖို့ရာအတွက်နန္နံချင်းအခြေပြုတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ကဲကောင်းပြီသုတ်တံပါဠိတော်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမြင့်သီးစိတ်လေးပေါ်လာပုံကိုဟောတယ်စက္ခုံဇဘိခဝေပတိစ္ဆရူပေစဥပိစ္ဆတိစက္ခုံဝိညာဏဘိခဝေจิตာယံတို့စက္ခုံစမျက်စိကို၎င်းရူပေစအစင်းအာယုန်တို့ကို၎င်းပတိစ္ဆဆွဲမိ၍စကုဝိညာဏစကုဝိညာဉ်လို့ဆိုရဲမြင်သည့်စိတ်ကလေးဟာဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပေါ်၍လာရပါပေတော့ဤသုတ်တံပါဠိတော်မှာဟောတဲ့စကား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါလက်တွေ့လည်းစဉ်းစားကြည့်ပါလိမြင်သည့်စိတ်ကလေးဟာမျက်စိမရှိဘဲနဲ့ပေါ်နိုင်မှာမလား
1: ပေါ်နိုင်ပါဗျာ
0: အေးမျက်စိနဲ့ရူပယုံဒီနှစ်ခုဆုံမိတဲ့အခါမှာမြင်သည့်စိတ်လေးမြင်လို့ဩငါဘုသူမြင်လိုက်တယ်တစ်ပင်မြင်တယ်မီးအောင်မြင်တယ်စသဖြင့်မြင်မှုတွေကိုအမျိုးမျိုးနာမည်တက်ပြီးပြောကြတာမမြင်ရရင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရမလား
1: မရပါဘူး
0: မရဘူးဒါကြောင့်မို့စက္ခုပတ္တာရဆိုတဲ့အခြေခံစက္ခုဝတ္ထုဆိုတာရဲ့ရူပယုံဆိုတာရဲ့ဒီနှစ်ခုစုံလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာလက္ခဏာပေါ်သွားတဲ့သဘော
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ခုနစီကလေးကိုလက်နဲ့တီးလိုက်တဲ့အခါမှာအတန်လေးပေါ်လာတဲ့သဘောဆောင်းကလေးကိုလက်ညိုးလေးတင်ပြီးတော့လက်ကလေးတွေတင်ပြီးတော့လက်ချောင်းလေးနဲ့တီးခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအတန်ပေါ်လာတဲ့သဘောပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဝတ္ထုယုံနဲ့ဝတ္ထုနဲ့အာယုံပေါ့ ဝတ္ထုနဲ့အာယုံနဲ့ဆုံစည်းလိုက်တဲ့အခါမှာတိုက်ခိုက်မှုရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဟောဒီအသိစိတ်လေးတွေဖြစ်ပြီးပေါ်လာတာလို့ဒါနန္တရားတွေပေါ်လာတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ်လာဒါဖြင့်စဉ်းစားကြည့်ဖို့ဒီမြင်သိစိတ်လေးဟာမျက်လုံးထဲကထွက်လာတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးစောင်းတန်ဟာစောင်းထဲကထွက်လာတာလားလို့ပြောလို့မရဘူးစောင်းထဲမှာရှိနေမှထွက်လို့ရမှာဘူးနော်
1: မှန်ပါပါ
0: ပေါ်လာတာပဲအเจ้าညောင်ပေါ်လာတာလို့ပဲပြောရမယ်အဲ့တော့မြင်သိစိတ်လေးဟာလည်းမျက်လုံးထဲကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုံထဲကနေပေါ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုစัจ जा မှာပေါ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဘာကြောင့်ပေါ်တာတော့ဟေတုံပဋိစ္စသံဘူတာအကြောင်းတရားကြောင့်ပေါ်တာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အကြောင်းတရားကဘာလို့ဆိုရင်မြင်သိစိတ်လေးရဲ့ဩမျက်စိပတာစက္ခုပတာရယုတ်ဆိုတဲ့ဝဋ္ထုယုတ်လေးရဲ့ရူပယုတ်ဆိုတဲ့အာယုံလေးရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုစုံစည်းသွားတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်မှုရဲ့စွမ်းအားနဲ့ပေါ်လာတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ယုတ်နှစ်ခုဆုံလိုက်တာတိုက်ခိုက်လိုက်တာပဲလျှက်စမိကြိုးနှစ်ခုခတ်လိုက်တယ်လို့ပဲသူကလည်းတိုက်သွားတာပဲเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ခဏဲ့ပေါ်လာတယ်လို့ပဲဒီအသိစိတ်ကလေးကပေါ်လာပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်တာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီထဲမှာလည်းပဲအဓိကဖြစ်တဲ့မျက်စက္ခုပတာရယုတ်နဲ့ရူပယုံဒီနှစ်ခုကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အခြားဒီအကူအညီအကြောင်းတရားတွေကလည်းလိုအပ်သေးတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်ဖို့အတွက်အလင်းအောင်လေးလိုသေးတယ်ဟောအလင်းမရှိလို့ရှိရင်လည်းအမှောင်နေမမြင်နိုင်ဘူ
1: းမှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့လို့မျက်စိလည်းရှိတယ်အဆင်းအာယုံလည်းရှိတယ်မြင်ဖို့ရာအတွက်ဒီနှစ်ခုကြားမှာအလင်းလိုတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့နှလုံးသွင်းဖို့လိုသေးတယ်လို့ပြောတာအသိစိတ်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုလေးလိုသေးတယ်တဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းလေးမျိုးမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီအကြောင်းလေးမျိုးကြောင့်မြင်သိစိတ်ဆိုတဲ့ဒီနန္တရားလေးတွေပေါ်လာတာပါတဲ့ငကောကဒီထဲမှာရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘယ်နေရာမှရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်လဲသူ့ရဲ့အချိန်ပိုင်းအတိုင်းတာလေးအတွင်းမှာပဲပျက်စီးသွားတယ
1: ်မှန်လားဗျာ
0: အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအနိစ္စလို့ခေါ်တာပဲအဟုတ်တဝါတံဘောတိဟုတ်တဝါပฏิဝေတိအနိစ္စရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအနုပရသုတ်တံမှာဒီလိုရှင်းတာအဟုတ်တဝါဘယ်နေရာမှရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်ဘောတိအကြောင်းဆုံးတဲ့အခါမှာပေါ်လာတယ်အကြောင်းကထုံလုံးလို့ပေါ်လာရတယ်ဟုတ်တဝါအကြောင်းဆုံးလို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပฏิဝေဒိပျောက်ွယ်ပြီးတော့သွားတယ်ဒါဟာအနိစ္စအလို့ဆိုလို့ပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဘယ်နေရာမှရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတာဆိုပါစို့ခုနကအတန်လေးဟာငကောရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအတန်လေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတော့ဒီအတန်လေးဟာတီးနေသလားဆိုမတီးဘူးပျောက်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါ
0: အဲ့ဒါအနိစ္စဆိုတာအဲ့ဒါပြောဟိုမမြဲဘူးမမြဲဘူးဆိုတာလေးကပြောတာအပေါ်ယံလေးပြောကြတာမမြဲဘူးဆိုတာမမြဲဘူးရှိတော့ရှိနေတယ်လို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်နေလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးငကောရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတဏှာမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးရှိမနေပဲနဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ပေါ်လာလိုက်တယ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပျောက်သွားတယ်ဒါကိုအနိစ္စလို့ပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာနန္တရားတွေဟာဒီပုံဒီနီးဖြစ်လာတာလေဟေတုံပဋိစ္စသံဘုဒ္ဓဟေတုပင်ကနေရုစတိအကြောင်းတရားတွေပျက်စီးသွားရင်သူတို့လည်းပျက်စီးသွားတာပဲမှန
1: ်ပါ
0: ပါအားလုံးဟာအကြောင်းတရားပေါ်မှာမိတီပြီးတော့ပျက်သွားတာမိတီပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်အကြောင်းတရားတွေပျက်ရင်သူတို့လည်းပျက်တယ်ဒီအသိစိတ်လေးဟာမျက်လုံးထဲကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးမြင်စရာရူပယုံကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့နှစ်ခုကြားကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တာဥပမာမယ်စီတံလေးလိုပဲတဲ့စီတဲကထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးတိခတ်တဲ့ဒုက္ခလက်ကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနှစ်ခုကြားမှာသူအောင်းနေတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဟောတိခတ်ခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကိုဆွဲပြုပြီးဒီအတန်လေးပေါ်လာတာပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားတယ်ဒါနန္တရားရဲ့သဘောလေးပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: နန်းဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲကြည်မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်ထို့တူပဲသောတင်္ဆပဋိစ္စ တတ္ထေသဥပ္ပစ္စတိသောတဝိညာဏကြာတိစိတ်ကလေးကလည်းဒီတိုင်းပဲတဲ့သောတပတ္တာရယုတ်ဆိုတဲ့အခြေခံဝတ္ထုယုတ်ရဲ့တတ္တာယုတ်ဆိုတဲ့အတန်ယုတ်ရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုထိခိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိခိုက်တာလည်းအလွန်ကြီးတယ်နော်ကောင်းရင်မှကြည့်စီမရှိဘဲနဲ့မိုးချိန်တာသိတယ်မဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူကမှဒုံနဲ့တိုက်ရိုက်တာမဟုတ်အပူနဲ့အေးအဲ့ဒီမှာတိုက်ခိုက်ပြီးတော့အတန်ကြီးတွေကအောက်ကတည်းကတီးတဲ့အတန်နဲ့တောင်ပြင်းထန်သေးတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မိုးကြိုးများပြစ်လိုက်ရင်ဘိုးဆိုးသေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲနားထဲမှာအမှန်နဲ့ခုနကသောတပတ္တာရနဲ့နှစ်ခုတိုက်လိုက်တာတိုက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ခုနအတန်သိတဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာတယ်တဲ့ဒါလည်းနားထဲကနေထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီသိတဲ့စိတ်ဟာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတယ်ပူရှင်းအောင်မိจิตဖူးလေးကိုပဲစဉ်းစားမိจิตဒီကက်စ်မိจิตဖူးလေးပဲစဉ်းစားကဲမိချင်းမှာကြည့်နေမိရှိနေလို့ရှင်ပူမှာပေါ့လောင်မှာပေါ့မရှိဘူးဆိုတော့တေးကြတယ်လေမရှိဘူးဆိုတော့လက်တွေ့ပြလို့ရတယ်လက်တွေ့ပြလို့ရလို့အိတ်ထောင်ထဲထည့်သွားဟုတ်လားမှန
1: ်ပ
0: ါအကယ်၍မိရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကန်တိုင်းမှာတော့လောင်သွားမှာပေါ့လူကိုအဲမရှိဘူးဆိုတော့တေးကြတယ်သို့တော့အကြောင်းတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်လူကနေပြီးတော့ဖိကိုချက်လိုက်တယ်ဟောမိပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီသဘောပဲမှတ်ထားပေါ့ကောင်းပြီထို့တူပဲနန္တိစိတ်ဟာလည်းပဲနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ဆုံပြီးတဲ့အခါမှာပေါ်လာတယ်။လျှက်သည့်စိတ်ကလည်းကြည့်လျှက်သည့်စိတ်ကြတော့ပို့ပြီးတော့တည်တာတာပေါ့နော်။လျှက်သည့်စိတ်ဆိုတာကြည့်ရတယ်လေ။ဒါမှမဟုတ်ဟင်းချက်ပြီးမြည်ရတယ်မဟုတ်လား
1: ။မှန်ပါဗျ
0: ာ။မမြည်ရင်ချိုးတယ်ပါတယ်မသိဘူး။တခါတလေဟုတ်လားတည်ရသည့်မှဲ့မဲ့လေးခွဲထားတဲ့အခါကြတော့ကြည့်မျက်စိကကြည့်တော့ဩခရိုင်းဒီအဆင်းလေးနဲ့ချိုးတယ်လို့တင်ညာကမှတ်ထားတာသွားစားလိုက်တော့မလေးချင်လိုက်တာမပြောနဲ့ဟောတကယ်ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တာကြတော့ဟုတ်လားရှားပေါ်ရောက်မှတည်သွားတာပဲမဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: ချိုးတယ်ထင်လို့စားလိုက်ရင်ချင်တာတွေ့ခြင်းတွေ့မယ်ချင်တယ်လို့အထင်နဲ့နေရောက်တာကနေပြီးတော့ချိုးနေတာလည်းတွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့တယ်လို့ထင်တာကငန်းခြင်းလဲငန်းနေလိမ့်မယ်ငန်းတယ်လို့ထင်တာကပေါ့ခြင်းလဲပေါ့နေမယ်အလုံးဟာရှားကြမှာတိတာအချီပဲမဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဇီဝံသပတိသရတေသဥပ္ပစ္စတိဇီဝဝိညာဏတိဏံသင်္ကတိဖတ်တော်နော်ရတ္တယုံရဲ့ဒီဇီဝပတာရရဲ့ရတ္တယုံရဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်လို့တဲ့အရသာတိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တာပါတဲ့ထို့တူပဲကာယပတာရနဲ့ဖွတ်တတ်ပါဒီနှစ်ခုဆုံမိသွားတဲ့အခါကျတော့ထိတိစိတ်လေးပေါ်တာပါနောက်တစ်ခါမနင်းစပဋိစ္စဓမ္မေစအတွေးအာယုန်ဒီကြံတဲ့အာယုန်ဒီကြတော့ခொနကဘဝင်းစိတ်ကလေးထဲမှာကြံတဲ့အာယုန်ကဘဝင်းစိတ်ကလေးကိုသွားတိုက်လိုက်တဲ့အခါကြတော့ဘဝင်းစိတ်ကလေးနဲ့သူကသွားတိုးတာအဲ့ဒါကြတော့ကြည့်ရမှာနန်းနန်းချင်းတိုက်တာလဲပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အာယုန်ကနန်းဆိုလို့ရှိရင်ဘဝင်းစိတ်ကလည်းနန်းပဲနန်းနန်းချင်းတိုက်ပြီးတော့အသိစိတ်တစ်ခုပေါ်မယ်ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါပါအ
0: ဲ့ဒါကြတော့မနောဝိညာဏစွန့်ထက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဘဝင်းစိတ်ကလေးနဲ့ဓမ္မယုံနဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မိလိုက်တဲ့အခါကျတော့တခြားသိစိတ်တွေပေါ်လာတယ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ်မယ်အကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ်မယ်စွန့်ထက်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီမှာပေါ်တယ်အတွေးစိတ်တွေပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပ
1: ါပါခင်ဗျာ
0: ခေါင်းကုတ်ရတာအဲ့ဒီစိတ်မျိုးပဲပေါ့အဲ့တော့မနင်းစပဋိစ္စဒီနေရာမှာဟရိယင်းစပဋိစ္စဓမ္မေစလို့ဘုရားမဟောတာအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ကြပါကျန်တဲ့နေရာမှာတော့သကုသောတ္တဂါဏစီဝါကာယ base တွေကယုတ်တရားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီ6ခုမြောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမနင်းစပဋိစ္စဓမ္မေစလို့ဟရိယင်းစပဋိစ္စဟရိယဝုထုံစပဋိစ္စဓမ္မေစလို့မဟောဘူးတဲ့ဟရိယဝုထုတက်တက်ကမပေါ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရပါဘူးလား
1: ရပါတယ်ဖြစ်
0: ဟရိယဝုထုတက်တက်နဲ့မပေါ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါ
0: ဒီမှာအဲ့တော့အခြေခံဘဝင်စိတ်နဲ့ဘဝင်စိတ်ကနေဖြတ်တန်းရတာဖြစ်လို့ဒါဟောတာဘဝင်စိတ်ဟာ mind တို့ပဲအဲ့ဒီကနေဝင်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းတာဖြစ်လို့ဒီဘဝင်စိတ်လေးနဲ့ဓမ္မအာယုန်နဲ့ဓမ္မယုန်နဲ့တွဲလိုက်တဲ့အခါပေါင်းဆက်မိတဲ့အခါကျတော့မနောဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုဟောတာ
1: မှ
0: န်ပါပါကဲအခုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကြံဉာဏ်ဖြင့်စိတ်၆မျိုးကိုပြောလိုက်ပြီမြင်သိစိတ်တဲ့စာလို့ပြောရင်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ် ဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: စက္ခုဆိုတာမျက်စိကိုပြောတာဝိညာဉ်ဆိုတာသိတာမျက်စိမှာပေါ်လာတဲ့မြင်အသိစိတ်လို့ဒီလိုပြောတာမျက်စိကိုမှီပြီးပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်လို့ဒီလိုပြောတယ်သောတဝိညာဉ်စိတ်နားကိုမှီပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်နှာခေါင်းကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်ရှားကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကိုယ်ကာယကိုမှီပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်နော်မနောဝိညာဉ်စိတ်မနကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်ဘဝင်မနကိုမှီပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်လို့ဟောပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်6မျိုးမရဘူးလား
1: စိတ်6မျိုးရပါတယ်
0: အဲ့ဒီစိတ်6မျိုးဟာစေတသိက်တွေနဲ့ပေါင်းထားပြီးတော့ဓာဏံတရားတွေဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုဟောတာပါနော
1: ်မှန်ပါပ
0: ါဘုရားအေးကောင်းပြီဒီကနေ့နံတရားတွေအကြောင်းကိုလေ့လာလိုက်တာနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာစရာတွေအများကြီးလိုသေးတယ်တခုချင်းတခုချင်းအခုသဘောပေါက်ရမှာနန္တရားဆိုတာရှိနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးရုပ်တရားတွေကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားများသာဖြစ်တယ်ဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေကိုမှီပြီးတော့ဒီဝိထုအာယုန်တွေရဲ့ပေါင်းစပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားများသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုဒါနန္တရားတွေပေါ်လာပုံကိုဒါသိရှိရပြီနောက်ရက်ဒီမှာစိတ်ရဲ့သဘာဝစိတ်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိတတ်ဟောမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ရဲ့ဆွမ်းအားတွေကိုသိတတ်ဟောမယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကဘာတွေလဲဆိုတာဟောမယ်နောက်ကြရင်စိတ်ရဲ့ဒီစိတ်ကိုအစွမ်းထက်စေတတ်တဲ့ဆွမ်းအားတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုသိတတ်ဟောပြီးတော့စိတ်အကြောင်းကိုသေချာလေ့လာပြီးနောက်တစ်ခါစိတ်နဲ့ယုံနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလှုပ်ရှားကြတယ်စိတ်တရားဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်စဉ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုအဆုံးသတ်အနေနဲ့ဟောပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုရောက်တယ်ဆိုတာထိအောင်နိဗ္ဗာန်တော့မသွားကျင်သေးလည်းမသွားနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့သို့တော်နိဗ္ဗာန်နာရောက်အောင်တော့ပို့လိုက်မှာပေါ့နော
1: ်
0: အေးဒါကြောင့်မလို့တရားချိတ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဒီကနေ့နန္တရားကိုလေ့လာသုံးသတ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းမှာနန္တရားလို့ခေါ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေဟာယုတ်ကိုအမိပြုပြီးတော့အခုလို့ဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေစုံတဲ့အခါမှာပေါ်ပေါ်လာပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေဆိုတာဘုရားမြတ်စွာဟောတဲ့အတိုင်းသိရှိကြသဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာထာဝရမြဲနေတဲ့အရာဆိုတာငါလို့ထင်ပြီးတော့နေရတဲ့အရာဆိုတာတစ်ခုမှမရှိပါလားတကယ်တော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်ပြီးသူ့ဟာသူပေါ်ပြီးပြောင်းနေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်အဲ့ဓာတွေကိုငါလုံးနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးငါဟာလို့တွဲနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အသိစိတ်ကလေးဝင်လာတာဟာဒါသမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်သောအမြင်တစ်ခုပါပဲလို့အာလုံးကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရင့်တအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည
2: ်
0: းမေတ္တာပို့ကတတ

ခတာအစရာမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာဏယန္တုတာရောဓမ္မောသရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းကင်းပြောက်ကြည်တရားစေကိုဘိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသတဝိပူဇာညင်နောက်ကိလေသာအစိယတောက်ဟူသမျှတို့သည်တမှုအတာပင်ကြဘဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တူစင်စင်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဇရာမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဝံကိလေသာဟုပုခန္တိကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြို့တော်သို့ဒါရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်နေမြင်၍

0: ရဝေမယ်အရှင်ဖေယအရှင
1: ်
0: ဖေယဘုရားတွေ့တော်တို့သည
1: ်ဘုရားတွေ့တော်တို့သည်
0: ဓမ္မအတိညာ
1: ဓမ္မအတိ

တဝနာဓမ္မဒါနာဓမ္မပူဇာကုသိုလ်စေရနာအဖျားများတို့ကြောင့်ဓမ္မအတိ

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2568ခုနှစ်ကောဇာနှစ်1385ခုနှစ်နေုံလာပြီးကျော်3ရက်2023ခုနှစ်6လပိုင်း5ရက်နန္ဒခင်ခါကာလမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွယ်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာပထမအကြိမ်ဆင်းရဲကျင်းပကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တရားစခန်းဒီကနေ့တနေ့တာစွမ်းမြတ်ဆက်ကပ်ပြီးတော့လှူဒါန်းကြတဲ့အဖိုးဥပစင်အဖွာတော်သိရင်တို့အာရည်ရွယ်၍ကိုအားလဲပတ်ရှင်ရှင်မြတ်သာနိုင်အောင်ဖုံးမြက်ပေါင်းရွှေသွေးရောင်သမီးမတ်ချယ်ရီလင်းထက်ဩတ္တရမဟာဆံဆက်ဗမောက်မျိုးတဲ့အဲ့ဒါဘုဂုံတို့ဆွမ်းအနုမောဒနာတရားလေးနာပြီးတော့ရေသက်သုံးချအမြတ်တမ်းလေးပေးဝင်တရားဓမ္မများလည်းအားထုတ်ကြเนาะဆွမ်းအနုမောဒနာတရားအနေနဲ့စဉ်းစားကြရလေးဖြစ်အောင်မပြောခြင်းတော့ဆိုတော့

မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ဝိသုဒ္ဓံဆိုတော့ဘုရားကြီးရေးခဲ့တဲ့ကထာလေးတစ်ပုဒ်အလွန်အတိဘယ်ကောင်းတယ်စကိဗုဒ္ဓနာပုပ္ပေဟိဘိနာတံပတ္တိယောဘဟုပါရမီပုံညတံပါရတာရီကိုဝအဘိနကောဆရာတော်ကြီးအောက်ပြည်အောက်ရွာကိုသွားတဲ့အခါမှာမန္တလေးမှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းမီးလောင်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါနဲ့တပည့်တွေကဆရာတော်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်တော့ဆရာတော်ကြီးကပြန်လိုက်မလာဘဲနဲ့ကာထာ၃ပုဒ်ရေးပေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကာထာလေး၃ပုဒ်ကအလွန်ကောင်းယံကိဉ္စီပါဟိယဝိတ္တုံယထာကမံပပိစ္စတုဣဇဒမိမဘိနမိအဘိနောဝေတပညဝါဒါပထမဂါထာလေးအတိဘယ်ကပါပြောလို့ဆိုတော့ပြင်ဘက်ကအရာတွေဘလောက်ပဲပြက်ပြက်အတွင်းကအရာတွေမပြက်ဘူးဆိုရင်ဒီလူကိုပျက်စီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ပါဟိယဝိတ္တုပြင်မကအရာပြင်မကအရာဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့အဥ္စာပစ္စည်းတွေချစ်သူခင်သူတွေနောက်ဆုံးကိုယ်အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တောင်ပြင်မကအရာဆိုတာထဲမှာထည့်ထားဘာဟိယဝတ္ထုအဥ္စာပစ္စည်းတွေဘလောက်ပြက်ပြက်ရွှေမျိုးသားချင်းတွေဘလောက်ပြက်ပြက်နောက်ဆုံးအသက်နဲ့ခန္ဓာပြတ်သွားအောင်တောင်မှာအဲ့ဒါပြင်မကအရာပြက်တယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ပြင်မကအရာဘလောက်ပဲပြက်ပြက်အတွင်းကအရာမပြက်ရင်အဲ့ဒီလူကပြက်စီးသွားတဲ့ပုံကမဟုတ်သေးဘူးတဲ့အဲ့တော့အတွင်းကအရာဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုစေတတ်တဲ့အလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်ဓာတ်တွေနော်သီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ဓာတ်တွေကိုအတွင်းပြည့်စည်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအတွင်းပြည့်စည်ကိုမပြက်စီးအောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပြင်ဘက်ကအရာတွေဘာတွေဘလို့ပဲပြက်ပြက်ဒီလိုဟာမပြက်စီးသေးဘူးလို့ပြောတာအလွန်နှစ်သာရာရှိရနော်ပြင်ဘက်ကအရာတွေကတော့မပြက်အောင်လည်းပဲထိမရပါဘူးချိန်ကြတော့ပြက်သွားမှာပဲတော့ပြက်စီးနေတဲ့အရာတွေနဲ့ဘုံဘုံတို့တွေဟာနေနေကြတာနော်နောက်ဆုံးပြက်စီးမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပဲအတူတူနေနေကြတာပြက်စီးနေတဲ့အရာတွေကိုနားလည်ထားသလိုမပြက်စီးတတ်တဲ့အရာကိုလည်းနားလည်ရမယ်ဒီမပျက်စီးတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့အဲဒုတိယဂါထာစောစောကစဆိုင်ပုံပုံရွတ်လိုက်တဲ့ဂါထာလေးဇကေဘုဒ္ဓနာပုပ္ပေဟိဘိနာတံပတ္တိယောဘဟုပါရမီပုံညတံပါရတာရေကောဝအဘိနကောကိုဘဝကိုနောက်ပြန်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ဒီတဘဝတည်းကိုမဟုတ်တန်လျာတစ်ချောင်းလုံးကြည်လိုက်တယ်ပြည်စုံမှုတွေအများကြီးဖုံဖုံတို့တွေကရခဲ့ဘူးတဲ့ကာမစည်းစိမ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နော်နတ်ပြည်လည်းပဲကျိမ်းပန်များစွာရောက်ခဲ့ဘူးတယ်။နော်လူအနေနဲ့ဆိုရင်စကြဝဠာမင်းကျိမ်းပန်များစွာဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။တချို့ဘဝတွေမှာဇံရအောင်အထုတ်ပြီးတော့ပေတဲ့ကာမပြမာတွေလည်းပဲကျိမ်းပန်များစွာဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။အဲ့ဒီပြည်စုံခြင်းမှန်သမျှကိုဘုံဘုံတို့အခုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာတခုမှအဖတ်တင်နေတာမရှိဘူးတဲ့သူကဒါကိုပြောတာ။စကေဘူတာနာပုပ္ပေဟိဘိနာတံပတ္တိယောဘဟုရှိရတော့ကစัจ java ရင်းမင်းနေချိန်ဖန်များစွာဖြစ်ခဲ့ကြဘူးတဲ့တူတူမှာမှာတတ္တဝါတို့အတွက်ဘ ഹു မြောင်များလှစွာဘုံသောတံပတ္တိရောအဲ့ဒီပြည်စုံခြင်းတွေဟာဘိနာပျက်စီးခဲ့လေပြီတဲ့ဘာမှမရှိတော့နော်အနိစ္စမျိုးတွေပဲရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အနိစ္စမျိုးဆိုတော့အနိစ္စပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဇဂေဘုဒ္ဓနာပုပ္ပေဟိဘိနာတံပတ္တိရောဘ ഹു ပါရမီပုံညတံပါရတာရေကောဝအဘိနကောမပျက်စီးတဲ့အရာတော့ရှိသေးတယ်တဲ့မပျက်စီးတဲ့အရာလောကမှာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမပျက်စီးတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပါရမီပုံညတံပါရစကလုံးသုံးလုံးတွဲသုံးတာပါရမီဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ပုံညဆိုတာဖြူရှင်တန်ရှင်သောလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တံပါရဆိုတာအဆောက်အဦးတိဆောက်တာပေါ့နော်အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရစေတတ်တဲ့ဖြူရှင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်တော့အားဖြင့်တိဆောက်ထားတဲ့အမှုတစ်လုံးနဲ့အတူတူလေးပြောရမယ်ပါရမီပေါ့နော်အဲ့ဒီပါရမီဆိုတဲ့ဧကောတစ်ခုသောတရားကတော့နော်ဘယ်တော့မှသူကမပျက်စီးဘူးတဲ့နော်သက္ကိဗုဒ္ဓနာပုပ္ပေဘိနာတံပတ္တိယောဘဟုပါရမီပုံညတံပါရ
ပါရိကောဝအဘိနကောနော်အဘိနကောသူမပြည့်စည်ဘူးတဲ့တော့ဒါလေးကနည်းနည်းတော့ရှင်းပြမှရမယ်ဘလို့ကုသိုလ်စေတနာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရတရားဖြစ်တဲ့ဒီလိုကြောင့်ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်တဲ့နေရာတွင်ပြတ်သွားတာပါထိန်းထားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ तू ကဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မပြည့်စည်ဘူးလို့ပြောရတာတော့မပြည့်စည်စေတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှားစီတက်လို့သူ့ကိုမပျက်စီးဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတိုင်းကဒီအည်သွေးရှိတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကိုဘုံဘုံတို့အကြံမြင်ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဝိတ္တကုသိုလ်ဝိဝိတ္တကုသိုလ်လို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားဝိတ္တကုသိုလ်ဝိတ္တဆိုတာဘာလို့လဲပတ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ငွေတယ်ရှင်းရောလာတယ်နာကျင်ခံခက်တယ်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နားမလဲတဲ့အခါကျတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာအမြင်မရှင်းဘူးဘဝကိုလိုချင်တယ်မမောတယ်ဆိုတဲ့တဏှာလောဘကနောက်ကလိုက်တယ်အဲ့ဒီတဏှာလောဘရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖြစ်စဉ်မျိုးကိုပဲဖြစ်စေတတ်တဲ့ယုံနံဘဝကိုပဲထပ်ပြီးတော့ရပြန်တယ်မွေးဘွားတယ်ပုံမင်းတယ်အဲနာကျင်ခံခက်တယ်ပြီးတော့ပျက်စီးတယ်ဒါပဲဘယ်မှမရောက်ဘူးမွေးအိုနာတည်မွေးအိုနာတည်လဲပတ်နေတာဝတ္တလို့ခေါ်တယ်ဒီဝိတ္တဆိုတဲ့စကားလေးကိုဘာလို့ဘလို့ပြောတော့ဝုတ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကဝုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုးရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုအော် तू ကတော့ဝတ်ပါနေတာနဲ့တူတယ်ဆိုကြပါစို့ခြေတော်လေးတွေကျိုးတယ်မျက်စိလေးတွေကွဲနေတယ်အော်ဝတ်ပါလားအမှန်ကဝုတ်ဆိုတာဘာတော့လဲပတ်နေတာအခုဘုန်းဘုန်းတော်လည်းဝုတ်ကောင်းနေပဲဝုတ်လိုက်နေတာပေါ့နော်ဒီလိုလဲပတ်မှုကနေကိုကရုံမထွက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ယေရှုဘုရားပွင့်လာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့လေပတ်မှုကြီးတွေကနေပြီးတော့ရုံးထွက်နိုင်အောင်သူကနီလန်းပေးဖို့ပွန့်လာတာဟုတ်လားအဲ့လိုလေပတ်မှုကနေပြီးတော့လွတ်ထွက်သွားစေတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုဝိဝတ္တကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်ကုသိုလ်ကအကျဉ်းမြင့်ခွဲလာရင်ဘယ်နှမျိုးလို့နှစ်မျိုးနောက်ဒါနသီလသမာဓိပညာဒါကအမျိုးအစားကိုပြောတာအဲ့ဒီဒါနသီလသမာဓိပညာမှာမှလေပတ်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်လေပတ်မှုကိုရပ်တန့်သွားစေမဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်ဝိတ္တကုသိုလ်ဝိတ္တကုသိုလ်အဲ့ခုနတုန်းကမပျက်စီးဘူးလို့တင်စားပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုးလုံးဆိုတော့ဝိဝတ္တကုသိုလ်ကိုပြောတာ။နဝိတ္တကုသိုလ်ကတော့ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာနေပြည့်ရတယ်။ပြီးရင်အကျိုးပေးပြီးဟေ့ဆိုရင်လည်းလူဖြစ်မယ်၊နတ်ဖြစ်မယ်၊မျိုးမျိုးအဆင်ပြေမှုတွေမျိုးမျိုးရမယ်။သို့တော့အဲ့ဓာတွေကလည်းအနိစ္စမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရပြီးရင်ကြောက်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အဲ့ဒီကြတော့သူဘာဖြစ်သွားလဲ။အကုန်လုံးပြီးသွားရော။ဟုတ်လား။ကုသိုလ်ကလည်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်းပြည့်ရတယ်အကျိုးပေးရလည်းအိဋ္ဌာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဝိတ္တကုသိုလ်ကိုမပြည့်စည်တဲ့ကုသိုလ်ဇင်းရင်တဲ့ကိုမထည့်ဘူး။မပြည့်စည်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုကုသိုလ်လို့ဝိဝိတ္တကုသိုလ် तू ကတော့ကုသိုလ်ကတော့ဖြစ်တုံးမှပြတ်တယ်။သို့တော့ तू ကဘာကိုရစီမှာတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုသောအဖြစ်ရစီမှာ။အနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရပြီဆိုရင်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကမပြည့်စည်တဲ့အရာဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့မပျက်စီးတတ်တဲ့အရာကိုရစေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုမပျက်စီးတဲ့တရားလို့တင်စားပြောတာ။တော့ကြံတဲ့အရာတွေကတော့ဘာတွေဘာကြီးဖြစ်လို့နေနေပြန်ကြည့်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးဘာမှမရှိဘူး။အခုဖြစ်နေတာတွေအကုန်လုံးဟာလည်းပဲပြီးရင်ဘာမှရှိတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဖြေကရှင်းနေ။နောင်ဖြစ်အောင်မဲ့အရာတွေလည်းအဲ့ဒါလည်းပြီးသွားရင်ဘာမှရှိတော့မှမဟုတ်ဘူး။အကုန်လုံးကအနိစ္စမျိုးတွေကြီးပဲဟုတ်လား။အနိစ္စမျိုးတွေကြီးပဲ။အဲ့ဒီအနိစ္စနယ်ပယ်ထဲမှာအနိစ္စမျိုးတွေအနေနဲ့ကျင်လည်ရင်းနဲ့ဘုမလို့တွေကအနိစ္စမျိုးကိုရှာတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတရားကြောင့်ဘုမလို့အဲ့ဒါကိုနားလည်ခွင့်ရတယ်နော်ဒါနပဲပြုပြုသီလပဲစောင့်တည်စောင့်တည်တမာရီပညာဘာဝနာပဲပွားများပွားများနော်ဒီကောင်းမှုကလေးကမပျက်စီးတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငိမ့်တက်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းရဲ့အာကြီးတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါစေလို့ဘုမလို့ကစိတ်ဆန္ဒလေးညှို့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကဘာဖြစ်သွားတော့မပျက်စီးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်အရာအလုံးပျက်စီးနေပါတယ်မပျက်စီးတာလောကမှာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်အပ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုအဲ့ဒါကိုဘာကုသိုလ်လို့ခေါ်တော့ဝိဝတ္တကုသိုလ်အဲ့ဒါဒါနရှင်တွေအဲ့ဒါကိုသတိထားရနော်အေးအဲ့ဒါဘုံဘုံကကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကလေးကတော့ဘယ်လောက်ထိကိုယ့်အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့အလုပ်ကလေးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်နားလည်ပြီးတော့ဒီအလုပ်လုပ်လိုက်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝမ်းသာမှုဖြစ်စေခြင်းလို့ဒါကိုပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုယောဂီတို့ကိုလည်းဝမ်းသာစေခြင်းပါလေအဲ့ဒီဝမ်းသာစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုမပျက်စီးတတ်တဲ့အရာ၃မျိုးပေါ့ခုနကတော့ဝိတ္တကုသို
ဝိဒကုသိုလ်ဝိဒကုသိုလ်ကပျက်စီးအဲ့ဒီဝိဒကုသိုလ်ကိုမှတက်ပြီးတော့ခွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာရအောင်ဆိုတော့ဒါနသီလဘာဝနာအဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့ပျက်စီးနေတဲ့ပျက်စီးတတ်တဲ့အရာတွေကမပျက်စီးတတ်တဲ့အရာအဖြစ်နဲ့မြင်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ရှာဖွေရမယ်ပေါ့ကန္နာဇတ်တော်ထဲမှာဘုရားလောင်းကန္နာသရိုသားကမိဘတွေစုံသွားတဲ့အခါမှာကြံရေးကြတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည်ရင်နဲ့ဩငါဘိုးငါဘွားငါမိဘများဟာဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုရှာယုံပဲရှာသွားကြတာသူတို့နောက်ကိုအကုန်ပါအောင်ယူမသွားကြဘဲကိုနော်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုပဲမြင်ရတော့တာဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုရှာခဲ့တဲ့လူတွေကိုမမြင်ရတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့သူကလေးနဲ့တဲ့အမြင်တစ်ခုရတယ်ပေါ့နော်ဩရှာခဲ့တဲ့လူတွေကဘယောက်တော့မှမသိတော့ဘူးသူတို့ရှာထားတာတွေကဒီမှာရှိနေတယ်တော့ဒီလူတွေကရအောင်ပဲလှုပ်သွားတာသူတို့နောက်ပါအောင်ယူမသွားဘူးအဲ့ဒီအခြေခံအစာကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူကလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်တည်းပြတ်တက်ပေါ်တက်သွားပြီးတော့ဒီအတွေးစားလေးကိုမပြတ်အောင်ထိန်းပြီးတော့တယောက်တည်းစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့သူစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေးအမြင်၃ခုဘုန်းဘုန်းတို့အမွေရတယ်လို့ပြောရပါစို့ဟုတ်လားဘုရားလောင်းမြင်ခဲ့တဲ့အမြင်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တော့ပြန်ဟောပြတယ်လို့ဆိုပါစို့ပထမအမြင်ကဘာပြောလို့ဆိုတော့ပြင်စန္ဒံဝေဒနာတာရတနာဘာဝေနာနေတာရတအိမတဒဏတဒါနနာမတာရောပြင်စန္ဒံဝေဒနာရန်သူမျိုး၅ပါးတို့ဖြင့်အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နေတာရတအနှစ်တာရကင်းမဲ့သောအိမတဒဏတဤပိုင်ဆိုင်မှုဥစ္စာပစ္စည်းအဝါဝါတို့ဤသာရောနာမအနှစ်သာရမြည်ဒီကဒါနံပေးကမ်းစွန်ကျဲလှူဒန်းခြင်းဒီဒါသူ့ရဲ့အမြင်ကလေးပဲနော်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့စွန့်လက်ခြင်းအတွဲကိုသူရှင်းပြီးတော့မြင်ကြည့်တာပေါ့နော်ဟိုတို့စွန့်အားရှိသလောက်ရှားကြတယ်ဖွေကြတယ်အတိတ်ကံစွန့်နေပစ္စုပန်ကံစွန့်နေကိုအကြောင်းပြုအခြေခံပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုအ ਨੇ အမြတောင်းနဲ့တယောက်မတူကြဘူးနော်အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုကိုသူကဘယ်လိုမြင်တော့ဆိုတော့သိတံဘိုးမရှိဘူးလို့မြင်တယ်။သူကြီးတက်တက်ဆိုရင်သိတံဘိုးမရှိဘူးလို့မြင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အချိန်မရွေးဖြည့်ဆည်းမဲ့အရာနဲ့တွေ့ရင်ပြည့်စည်သွားတယ်လို့အမာခံနေမဟုတ်ဘူးပေါ့။မပြည့်စည်တတ်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ပင်စန္ဒံဝေဒနာတာရတနာဘာဝေနာရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေတဲ့။ဟုတ်လားကိုတယောက်တည်းနဲ့ဆက်ဆံတာမဟုတ်ကိုဥစ္စာပြည့်စည်တာ။ဘယ်သူနဲ့ဆက်ဆံနေတော့ရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ရေမီမင်းခို့သူမချစ်မနစ်တတ်တော်သူအဲ့ဒါတွေကအကြောင်းအားလျော်ဆိုတာဖြည့်ဆည်းမယ်ဆိုရင်ဒီပိုင်ဆိုင်မှုဟာဖြည့်ဆည်းသွားမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖြည့်ဆည်းမယ်အရာနဲ့တွေ့ရင်လွယ်လွယ်လေးဖြည့်ဆည်းသွားတယ်လို့သူဟာအမာခံသဘောမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကို तू ကအနှစ်တုံးတယ်နော်တာရဆိုတာအနှစ်နော်အနှစ်ဆိုတာပြက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အကာဆိုတာတော့ပြက်သွားတယ်ပြက်လွယ်တယ်ပေါ့အခုဒီမှာကြမ်းခင်းထားတယ်ပိုးထိုးထားတာလေအဲ့ဒါအကာတွေကပိုးထိုးတာပဲနော်အနှစ်ကလေးတွေကြာတော့ပိုးလည်းမထိုးနိုင်ဘူးခြာလည်းမစားနိုင်ဘူးလေဟုတ်လားအခုဥစ္စာပြည့်စည်ရောသူကအကာအနေနဲ့သုံးပြောတာ။နော်အမြဲတမ်းပိုးထိုးနိုင်တယ်ပျက်စီးနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပျက်စီးလွယ်တဲ့အရာတွေကနေမပျက်စီးအောင်ဘုံတို့လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကဘာတော့ဆိုတော့စွန့်လွတ်မှုနဲ့လုပ်လိုက်လို့ပြောတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အကုန်လုံးစွန့်ပြေးရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်။နော်။ဟိုတနေ့ကအာရိဋ္ဌသုတ်တန်ထဲမှာဥစ္စာပြည့်စည်တယ်ဆိုတာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။နောက်ဆုံးဘလို့အကြောင်းမှမပျက်စီးဘူးဆိုရင်တောင်ဘယ်ချိန်ကြာရင်တော့ပြတ်မှာတော့တေဗီရှင်တော့ပြတ်ပါတော့တရီတံတပရိကဟံခန္ဓာကိုယ်နဲ့တကွသုံးဆောင်အလုံးတို့ဇဟတိဘုန်းဘုန်းတို့တွေဟာစွန့်ရလိမ့်မယ်ဘယ်ချိန်မှာတော့တေတဲ့ချိန်မှာစွန့်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသဘောတဘာဝကိုနားလေတဲ့ပညာရှိဟာဘာလို့ရမယ်လို့သူညွှန်ကြားတာတော့စားလဲစားရမယ်သုံးလဲသုံးရမယ်ပြီးရင်ပါတော့ပေးလဲပေးရမယ်အဲ့လိုမြတ်မြတ်တတသွားနော်ကိုယ်တွေရောသူ့တွေရောအကျိုးရှိအောင်သုံးချသွားရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကဲ့ရဲ့မခံရဘဲနဲ့နတ်ပြည်လောကကိုရောက်မယ်လို့အဲ့လိုလေသူကပြောထားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုဖះလောင်းကဒါဟာအလွန်ပစ္စည်းလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဖို့မဲ့တယ်သို့တော်လည်းပဲနော်ပေးကန်းစွန်ကျဲလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒါနကောင်းမှုအဖြစ်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့တွေကပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရရှိထားတဲ့ဒါနကောင်းမှုဟာဘလို့ဖြစ်သွားတော့အနှစ်သာရဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘုန်းဘုန်းတို့ကဒီတန်တရားရေးလောက်တယ်မကြည်ပဲနဲ့တန်တရားလွတ်မြောက်ရေးထိကြည်ပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုကိုပြုနိုင်မှသာသနာရဲ့အဆုံးအမကိုရရချိုးနတ်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားတန်တရာတွင်ချမ်းသာတော့ပဲကြည်ပြီးတော့ဒါနပြုမယ်ဆိုရင်တော့သူကအိဋ္ဌာမျိုးတည်းပဲလဲဦးမှာပဲကုသိုလ်ကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်မယ်အကျိုးပေးရလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်မှာပဲ
အဲ့ဒီနယ်ကနေဘုံတို့လွတ်မြောက်နိုင်မှုတွန်းအားတစ်ခုအနေနဲ့ဒီဒါနကောင်းမှုကိုရည်ရွယ်ချက်ကောင်းအောင်နဲ့ပြုရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘုရားလောင်းမြင်ပြတဲ့ပထမအမြင်ပေါ့နော်ပိုင်ဆိုင်မှုဟာစွန့်လွတ်မှုမပါဘူးဆိုရင်သူကြီးတတ်တတ်ကတော့တန်ဖို့မရှိသေးဘူးပေါ့စွန့်လွတ်မှုနဲ့ရောရှက်နိုင်မှပိုင်ဆိုင်မှုဟာတန်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်လို့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားနောက်ထပ်ဘုံတို့အတွေ့အကြုံသူထပ်ပြီးတော့မြင်မြန်တယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဘဟုရောဂနာတာရဏဘာဝေနနေတာရတဣမတခန္ဓာတတိလန္နာမတာရောတဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ကိုချင်းတိလကိုတရွဲတွဲပြီးတော့မြင်တယ်ဟုတ်လားဟိုလိုကိုချင်းတိလဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကင်းပြီးတော့ဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်ကင်းအောင်လုပ်မယ်ပြောမယ်နော်သူများကောင်းကျိုးချမ်းသာရအောင်ပြောမယ်လုပ်မယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်အနည်းပြုတ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကောင်းမှုဒါကိုဘာလို့ခေါ်တော့တိလဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုချင်းတီလာနဲ့သူ့ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည်တာအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြတော့ तू ကဘယ်လိုမြင်တော့ဆိုတော့ तू လည်းအကာပဲလို့မြင်နေတဲ့ဒါပေမဲ့သူ့မှာအကာလို့မြင်ရခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ကဘာလို့ဘဟုရောဂာနံတာရဏဘာဝေနတဲ့အလွန်များပြားတဲ့ယောဂဝေဒနာတို့နဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေလို့တဲ့ဟုတ်လားဥစ္စာပစ္စည်းတွေကတော့ရန်သူမျိုးငါးပါးနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ယောဂမျိုးစုံနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံတယ်။ဟုတ်လား။ကိုကလာကိုတယောက်ထဲနဲ့ဆက်ဆံနေထင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။သူကနောက်ွယ်မှာဘယ်သူနဲ့ဆက်ဆံနေတော့ယောဂတွေနဲ့ဆက်ဆံနော်။ယောဂတွေနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့ဖောက်ပြန်မှုကြီးရင်ကြီးတယ်လို့ဘုန်းတော်အခါရခတ်မှုနဲ့သူကအတိပေးမယ်ပေါ့နော်။အခါရခတ်မှုပြင်းထန်လေးလေးအထက်ထဲမှာဖောက်ပြန်မှုကြီးလေးလေးလို့ဘုန်းတော်မှန်းလို့ရတယ်။ဟုတ်လား။အခုကျတော့အခါရခတ်မှုသိပ်မရှိဘူး။သိပ်မရှိဘူးဆိုတာမူကြီးလေးကောင်တက်ကြီးလေးပါအနေငယ်များညီမြတယ်เนาะသူတို့ကသဘောတူပြီးတော့သူကသူအလိုက်အထိုက်ကလေးနေနေတော့ဖောက်ပြန်မှုကမကြံဘူးเนาะဖောက်ပြန်မှုဆိုတာကဓာတ်ကြီးလေးပါးမှာတဘာဝအလွန်လွန်သွားတာတဘာဝကအလွန်နှဲသွားတာမညီမမျှဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဖောက်ပြန်တယ်ခေါ်တာပါပဲဟုတ်လားသူတွားရမယ့်အချိုးအစားလေးကိုလွန်ပြီးတော့တခုခုကလွန်ခဲ့သွားရင်အဲ့ဒါပြဿနာတက်တာပဲသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါကိုယောဂဖြစ်တယ်ခေါ်တာเนาะယောဂဖြစ်တာကိုဘုံဘုံတို့ကဘယ်လိုနည်းနဲ့သိရတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားပြီးတော့သိရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာကယောဂရဲ့အတီးအပွင့်ပဲလေဟုတ်လားဒုက္ခဖြစ်ပြီးဟေးဆိုရင်အဲထဲထဲမှာဖောက်ပြန်တယ်ပြောင်းလဲမှုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်သလောက်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘုရားလောင်းကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့လိုဖောက်ပြန်မှုတွေနဲ့တော့အခါရခတ်မှုတွေဒီလိုယောဂတွေနဲ့အမြဲတမ်းရောရှက်ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အရာကြီးကိုပဲအရင်အနည်းပြုတ်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေကကာယကံတန်ရှင်းမှုဝစီကံတန်ရှင်းမှုဖြူရှင်အောင်ကြိုးပမ်းအထောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘာကိုရတော့ကိုချင်းတီလာကိုရလေတဲ့။အဲ့ဒီကိုချင်းတီလာကြတော့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတော့ခုနဒါနထက်လည်းအများကြီးအစ်စ်မြင့်သွားပြီ तू က။ခေါင်းဆိုတော့ तू ကဓာတ်ရိုက်မဂ်ကင်ရှစ်ပါအစိတ်အပိုင်းထဲမှာပါသွားတာတီလာက။နော်ဘဂင်ရှင်းပါဆိုတာဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပရိပလာနော်ဒုက္ခငြိမ်းရသို့ဆာရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းဘဂင်ရှင်းပါဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဘဂင်ရှင်းပါကိုဘာနဲ့တိဆောက်တာလဲတိလသမารီပညာနဲ့တိဆောက်တာလားနော်တိလကိုအခြေခံပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရင်အဲ့ဒါဘဂင်ရှင်းပါပြည့်စုံသွားတာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုချင်းတိလကြတော့အလွန်တန်ဖိုးရှိသွားပြီဒုက္ခငြိမ်းရကိုကိုယ်ကိုဆောင်သွားမဲ့ယင်သို့မဟုတ်ဒုက္ခငြိမ်းရကိုကိုယ်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းဒီလိုဖြစ်သွားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုတိယအတွဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကိုချင်းတီလာဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်နေဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့သူဘယ်လိုမြင်တော့တန်ဖိုးမဲ့တယ်လို့မြင်တယ်အကြောင်းပြချက်ကခန္ဓာခက်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂါတို့ဖြင့်အမြဲတမ်းသူဟာပေါင်းတင်ဆက်ဆက်နေတယ်ဒီသဘောလေးဟုတ်လားအင်းနောက်တတိယအတွဲသူဘာမြင်ပြမလို့နောက်တတိယအတွဲကျတော့သူကရှင်သန်မှုဆိုတဲ့အသက်ရဲ့ဘာဝနာတရားရဲ့ဟုတ်လား तू ကအစ်အမြင်ဆုံးအမြင်ပဲနော်ဘုံတို့တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နေနေကြရဲ့ဒါမသေးသေးဘူးဆိုတော့အတိပဲပေါ့နော်သေပြီဆိုရင်တော့ဒီအနေထားလေးကလုံးဝပြတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုအနေနဲ့ဆက်ရှင်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘဝကတော့အမှန်ကန်ချက်မရှိဘူးနော်တတိဆန်အဖြစ်နဲ့အစင်တန်းနှိမ့်နဲ့ယုံနံတွေအဖြစ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်နေမလားဒါမို့အရန်ခံရခဲ့တဲ့ငရဲတို့ပြိတ္တာတို့အစင်တန်းမျိုးနဲ့ဆက်ရှင်နေမလားဒါကတော့မကောင်းတဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်တာပေါ့နော်အဘုန်းနတ်တို့ပြမာတို့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်မလားအခုလိုလူယုံနံလေးနဲ့ပဲဆက်ရှင်နေမလားအဲ့ဒါမသေးကြဘူးပေါ့အ
ခုသေးချာနေတာကကောင်းမှုကိုပြုဖို့အတွက်အခွန်အရေးအပြည့်အဝရနေတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လည်းပြည့်စုံတဲ့အဆင့်ရှိတဲ့ယုံနာတစ်ခုနဲ့ယုံနာနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလုပ်နေတော့

0: ူကပြည့်စုံသွားတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တဒီလူဘဝဆိုတဲ့ဒီရှင်သန်မှုကလေးကသူကြီးတက်တက်ကတော့တန်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဒါပေမဲ့ तू ကကောင်းတာလုပ်ချင်လဲရတယ်မကောင်းတာလုပ်ချင်လဲရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်ဖို့သူကြီးတက်တက်မရှိဘူးလို့ပြောတာဒါဒီတန်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်လေးကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ तू ကောင်းတာလုပ်ချင်ရင်လုပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးလေးရှိနေတာကတော့တန်ဖိုးရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မလုပ်သေးဘူးဆိုရင်တော့လည်းပဲတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောလို့မရမြန်ဘူး။တန်ဖိုးရှိချင်ရင်ရှိလို့ရတယ်ပေါ့။ကက်ကက်တက်တက်ပြောရရင်နော်။ဟုတ်တယ်မို့လား။ကိုကဘာမှမလုပ်လိုက်ဘူးဆိုရင်တော့တကားပုံသွားမှာပဲလေ။ကင်တေးရဲ့နေလိုက်တယ်ဗျာ။ဘာမှမလုပ်ဘူး။အိမ်နေမယ်စားနေမယ်ဒီတိုင်းပဲကျင့်နေမှုရအောင်ဘာမှလည်းမလုပ်ဘူး။အဲ့တော့တေးရဲ့ကုံသွားရောအဲ့ဒီကုံသွားတဲ့တရက်ကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောလို့ရလားမရဘူးတကယ်လို့အဲ့ဒီတရက်ကအကုသိုလ်တွေကိုလုံရင်းနဲ့ဟာစိတ်ပြက်စရာတွေကိုကိုကိုကျင့်တတ်မှုမရစေတဲ့သူများကိုဒုက္ခရောက်စေတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဟာအဲ့ဒီဟာတန်ဖိုးမရှိတဲ့အပြင်ဘာဖြစ်သွားတော့တန်ဖိုးမဲ့ပြီးတော့ဒုက္ခတောင်ဖြစ်သွားတယ်ကဲရှင်သန်မှုကြီးကဘယ်လိုပြောမလို့ကိုလုံချင်တယ်လို့ကြီးဖြစ်နေတဲ့သဘောနော်ဒါပေမဲ့ကောင်းတာလုံရင်းနဲ့ရှင်သန်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရှင်သန်မှုကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အင်းဒီဟာလေးကိုရှင်းပြမှသူပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကပို့ပြီးတော့လင်းမှမို့လို့ဘုံဘုံရှင်းပြတာဟုတ်လား။အသက်ရဲ့တဘာဝအမြဲတမ်းကုန်နေတဲ့အသက်ကကိုဘာလို့လုံးမလုံးလို့ तू ကတော့အမြဲတမ်းကုန်နေတဲ့ပုံမှန်ပဲသွားနေတဲ့ तू ကကိုယ်လုံးဝမငယ်ဘူးနော်။ဟုတ်လား။သူတို့အလုပ်တွေများနေတာမပြီးသေးဘူးငါခဏလောက်ရက်စောင့်အောင်မယ်လို့ရှိလားဒီအသက်က။အင်းအချိန်နဲ့အသက်နဲ့ဟာနားလေတွေကအရင်ကောင်းတယ်။ဟုတ်လား။ဆိုရတာလို့လည်းမရဘူးတခါတလေကြာတော့လည်းပဲအချိန်ကိုကုန်သေးခြင်းလိုက်တာနော်စိတ်ပြက်စရာအနေထားကြီးကိုကြော်လွှားခြင်းတဲ့အခါမျိုးဆိုအချိန်ကိုကုန်ခြင်းတာဟုတ်လားကုန်မာတော့ဒီရက်တွေကုန်မာတော့ကုန်မာတော့ဆိုလည်းမကုန်ဘူးတော့ပုံမာဟုတ်လားစဉ်းစားတော့အလွန်မှသစ္စာရှိမှန်ကန်တဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုပဲကိုကသူ့ကိုဆွဲထားလို့လည်းမရတွန့်ဖို့လို့လည်းမရသူကတော့ပုံမာမဲ့သွားနေတာဘလို့ရင်းသွားနေတာလို့ကုန်ရင်းနဲ့သွားနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တော့အသက်နော်အဲ့ဒီအသက်နဲ့ဘာနဲ့ကိုအခုရှင်းပြမှာတော့တမာရီပညာဘာဝနာဟုတ်လားတလုံးနဲ့ပြောရင်ပညာပေါ့အတိပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိကိုသူရှင်းပြမှာဒါ तू ကဘယ်လိုလေးရှင်းပြလဲဆိုတော့အနိစ္စာတိသဘာဝေနအဘိနပိလနထောနေတာရတဣမတဇီဝိတတဘာဝနာနာမတာရောတဲ့အသက်ကို तू ဘယ်လိုဝေဖန်လဲဆိုတော့နေတာရတ तू လဲတန်ဖို့မရှိဘူးလို့ဝေဖန်တယ်ဟုတ်လားအကြောင်းပြချက်ကဘာပေးတော့ဆိုတော့အနိစ္စာတိတဘာဝေနအဘိနပိလနထောတဲ့ပို့ဆိုးတဲ့သူကြတော့အနိစ္စာတိတဘာဝေနမတီးမြဲသောတဘာဝတရားကအဘိနပိလနထောတဲ့အဘိနဆိုတာဘာတော့အမြဲတမ်းဒီတရားတွေခဏလေးနားနေတာမဟုတ်လားဟင်အဘိနတုတ်တာအဘိနဆိုတာဘာတော့အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်ချက်ကြီး၅ချက်ဩနာတိကွဲကံနဲ့တွဲအမြဲနေတိုင်းရှုအဘိနတုတ်တာမှတ်တာနော်ဟုတ်လားခုပြောရမယ်ဟုတ်လားအနိစ္စတိတဘာဝေနအဘိနာပိလနထောပိလနထဆိုတာဘောက်တာနော်နှိမ့်ဆက်တာသစ္စာအနက်16ချက်ကျွမ်းကျင်မူလားဟင်ဒုက္ခသစ္စာအနက်၄ခုထဲမှာပိလနထောဆိုတာထိတ်ဆုံးอ่ะပါလေပိလနဆိုတာဘာတော့နှိမ့်ဆက်တာဟုတ်လားအခုဘာပြောတော့မမြဲတဲ့တဘာဝတရားကြီးကအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်နေတယ်တဲ့ဘယ်သူ့လိုရှင်တန်မှုဆိုတဲ့အသက်ကိုတဲ့သူယက်တီယာမရဖြစ်တယ်ဒီမလို့ဒုက္ခရှိတယ်မရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်ဖြစ်လာပြန်တယ်ဒီတိုင်းသွားရတယ် तू နော်ကိုညံထက်ရင်ထက်တဲ့လောက်သူ့ရဲ့ဒီရှင်သန်မှုတူတောင်းပုံကိုဘုံဘုံတို့သိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ညံကိုစမ်းတဲ့အရာပဲလို့တောင်ဘုံဘုံကပြောနေတယ်ဘလောက်မြင်တော့စာတွေကတော့စဉ်းစားတတ်အောင် तू ကတော့အစာလေးတွေပေးတယ်နော်ရထစက်ကဟိုတနေ့ကဘုံဘုံပြောလိုက်တယ်ယထာဘေးယထာဘေးမြေကြီးပေါ်မှာတည်နေလိမ့်လိမ့်လိမ့်လိမ့်ပြောသွားတယ်ဟုတ်လားလိမ့်ရင်ခြေရောက်သွားတာပဲလေဘဝယထာဘိကြီးနဲ့ဥမာပေးတယ်တကယ်တမ်းမြေကြီးနဲ့ယထာဘိနဲ့ထိနေတဲ့နေပယ်ဟာဘလောက်ကျယ်တော့တိတိလေးနော်အဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့မှာဘဝမှာတကယ်ရှင်းရှင်းနေတဲ့တကယ်နေနေနေတဲ့အချိန်လေးကဘလောက်တုန်းတစ်စက္ကန့်ဆိုရင်များလွန်းနေတော့မီလီစက္ကန့်လောက်တော့ပြောမှရမယ်တဲ့တူနော်တတတတတသွားတာပဲတောက်လျှောက်နောက်ကဟာပြီးတာအဲ့ဒီဘိန်းလေတဲ့ကိစ္စကြည့်မြေကြီးထိပြီးတော့ဘိန်းလေတဲ့ရှေ့ရောက်သွားတယ်ထီပီးသားလေးကလွတ်သွားတယ်မထီသေးတာထီတယ်ထီပီးသားလွတ်တယ်အဲ့လိုနေနဲ့သူရှေ့ရောက်သွားတယ်နော်ရုပ်နာကြတော့သူကမဖြစ်သေးတာတွေကရှေ့ကကြိုးစောင့်နေတယ်လို့လည်းမရှိဘူးသူကသူအကြောင်းအကျိုးအခုဖြစ်အခုဖြစ်အခုဖြစ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းသွားတာ ဲ့ဒါတွေကိုတုဒ္ဓမယဉာဏ်နေနဲ့နားလည်ထားရင်ဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာအများကြီးအထောက်ကူပြုတ်မယ်လို့ဘုံဘုံထင်တယ်။အခုပဲဖြစ်ပြီးတော့ခုပဲမရှိတော့နောက်တစ်ထပ်ဖြစ်တယ်။ဒလဇက်အလွန်မြန်ဆန်တဲ့အရှိန်နဲ့လို့ပြောရင်တော့ပို့ပြီးတော့နားလည်မလားမသိဘူးနော်။တောက်လျှောက်သွားတာသူကအဲ့ဒါညာဘလောက်ထိမြန်မြန်ပိုင်းဖြတ်နိုင်မလို့ဒါကြောင့်ဘဝမှာတကယ်အသက်ရှင်နေဆိုတာစိတ်တခဏလေးတစ်ခုပဲလို့ပညာရှင်တွေကအဲ့လိုပြောတာ။ဘာမှလက်မခံနိုင်ကြမရှိဘူးနော်။မဲအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီတော့ဟာ50ရှိပါပြီ60ရှိပါပြီအဲ့ဒါတွေကနေခဲ့တဲ့ကာလတွေကိုသူကသူတွက်ပြီးတော့ပြောတာတကယ်နေခဲ့ရတာကခဏလေးပြီးခဏလေးခဏလေးပြီးခဏနှစ်ခဏတောင်တပြိုင်တည်းထက်ကျုပ်တို့နေခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီခဏလေးနေလဲရတာကိုသုံးရင်သုံးမသုံးရင်ကုန်ရောနောက်ထပ်ဒါမဲ့သူကတော့ပေးနေတယ်ရောနောက်ထပ်ဒီတစ်ခဏမဲမေ့လို့မသုံးဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခဏငါထပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီဟာလဲကိုကမသုံးနိုင်ဘူးအကုန်သွားပြန်ပြီသူကတော့ကိုသုံးသုံးမသုံးသုံးတရောတော့မပေးနေတယ်ကျုပ်တို့လည်းဒါကြောင့်အလကားရတယ်ထင်နေတာဘဝကိုအမှအလကားရတာတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားတွေကပေးတယ်လို့တင်စားပြောလို့ရတယ်အကြောင်းတရားတွေကဘာတွေလို့ကံစေဥဒုအာရအထူးသဖြင့်နော်စေရဲ့ဥဒုရဲ့အာရရဲ့ကိုတာတာလေးထားလိုက်အောင်ကံအကြောင်းတရားပေါ့အဲ့ဒါအလွန်အားကြီးတယ် तू ကမပေးတော့ဘူးဆိုတော့တောက်လျှောက်ရမှာသူ့အစွမ်းနဲ့ရက်တည်နေတာ तू ကုံတဲ့နေ့ရက်မှာနော်အဲ့ဒါ तू ကုံပြီဆိုရင်ဒီပြင်အကြောင်းတွေကလည်းဖြောက်ဖြစ်ချင်ရလေးဖြောက်ဖြစ်ကုန်တာဟုတ်လားသူကုံတာနဲ့အဲ့ဒါရရမှာအိရင်ကုံရင်နိုးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတမင်းစားရင်ကုံရင်အပိတ္တအောင်စားလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအခုကျွတ်တော့အဲ့ဒါတွေကိုမမြင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်အလကားရပြီးတော့တန်ဖိုးလည်းမထားဘူးနော်ရှင်တန်မှုအဲ့ဒါဘုရားလုံးကအဲ့ဒါကိုပြောတာဒီရှင်တန်မှုကအချိန်တိုင်းကုံတယ်သုံးညင်သုံးမသုံးညင်လည်းသူကတော့ကုံမှာပဲသုံးလိုက်ရင်တော့ကိုယ့်တို့တန်ဖိုးရှိတာရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘယ်ဟာကိုတန်ဖိုးအရှိဆုံးအနေနဲ့ဒီအသက်သေးကယူသင့်တယ်လဲလို့မေးရင်ပညာတဲ့ဘာဝနာတရားအတိပေါ့နော်ဘာလို့သိတာလို့ဆိုတော့ဒီဘဝရဲ့အကြောင်းဒီယုံနာဟာဒီလိုဖြစ်နေပါတယ်လို့သိတာကိုကအဲ့ဒါပညာပဲဟုတ်လားဘဝအမြဲတမ်းကုံကုံသွားနေတယ်ကွာအသက်ကအမြဲတမ်းကုံကုံသွားနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်ဖိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကုံကုံသွားနေတယ်လို့သိတဲ့အတိကြတော့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတော့သဘောပေါက်လားမသိဘူးဟင်ဘဝကတော့အမြဲကုံနေလို့တန်ဖိုးမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အမြဲကုံနေတယ်လို့သိတဲ့အတိကြတော့တန်ဖိုးရှိတယ်။ဘောင်းဆိုအဲ့ဒီအခြေအနေဆိုကသူထုတ်ဆောင်သွားမှာပဲ။နော်ဒါကိုဘုရားလောင်းကပြောတာ။ဟုတ်လား။အနိစ္စာတိတဘာဝေနအဘိနပိလနထောမမြဲခြင်းသဘောတရားအမြဲတမ်းပျောက်ပျောက်ကုံကုံလိုက်နေတဲ့သဘောတရားကအမြဲမပြတ်နှိမ့်ဆက်နေလို့ဒီနေနေရတယ်ဆိုတဲ့ရှင်းတတ်မှုလေးဟာသူကြီးတက်တက်ဘာတန်ဖိုးမှာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီနေနေရတဲ့အခိုက်လေးမှာအလွန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပညာကိုရအောင်ယူနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပညာတန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပညာကလည်းတခြားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအသက်ကြီးကအဲ့လိုဖြစ်နေပါလေအဲ့ဒီယုံနာကအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့တရားပါလို့သိလိုက်တာကိုအဲ့ဒါပညာပြောတာပဲသဘောပေါက်လားနော်ဘဝကဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးလို့သိတဲ့အသည့်ကတန်ဖိုးရှိတယ်နားလေးနဲ့လဲနေရနော်သဘောပေါက်လားအတွဲပဲနဲ့တွဲဖျားလောင်းပြတ်တက်ပေါ်တက်ပြီးတော့စဉ်းစားတာတော့သုံးတွဲအဲ့ဒါနောက်ဆုံးအတွဲကတော့နော်နည်းနည်းလေးနားလည်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးနော်သုံးရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုအချင်းယူပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်နော်ဘယ်နှမျိုးပြောလိုက်တော့သုံးမျိုးနော်ပိုင်ဆိုင်မှုဟာပျက်စီးစရာအကြောင်းတရားတွေတွေးပြီးတော့မြန်မြန်ပျက်စီးတဲ့လို့နော်အကာသဘောသာဖြစ်တယ်သို့တော့ဆွန့်လွတ်မှုနဲ့ဘဝတို့ရောရှက်နိုင်မယ်ဆွန့်လွတ်မှုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတန်ဖိုးရှိသွားပြန်တယ်ဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့အမြဲတမ်းနာကျင်ခက်ခဲမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဖိုးမဲ့တယ်သို့တော့ကိုကျင်းသီလဖြစ်အောင်သူ့ကိုပဲအရင်အနည်းပြုတ်ပြီးတော့လုံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူကတခါတန်ဖိုးရှိသွားပြန်တယ်ဟုတ်လားအမြဲတမ်းပြီးပြီးလိုက်နေလို့ဒီအသက်ဆိုတဲ့သဘာဝကတန်ဖိုးမရှိဘူးသို့တော့ဓာကြီးကဒီလိုပါလားလို့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးမဲ့ဖို့မမြဲဖို့ကိုသိရတဲ့အသိဉာဏ်ကတော့အလွန်မှတန်ဖိုးကြီးတယ်ဘာလို့သူ့ကိုတန်ဖိုးကြီးတယ်လို့ပြောတော့လိုရင်းပြောရရင်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘာဝတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ဆွဲထုတ်နိုင်မှာအဲ့ဒီပညာဆွဲထုတ်အဲ့ဒါကိုမမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘုံဘုံတော့မမောစရာလို့ထင်ပြီးတော့မမောရောမမောတော့ဒါပဲပြန်ရဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြင်မယ်ဆိုရင်ဒါကြီးကကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဒုက္ခသစ္စာသဘောကိုနားလည်သွားရင်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့အကောင်းဆုံးချမ်းသာလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရသွားနိုင်တယ်သူ့ပုံမှာမမောမှုစွန့်လွတ်နိုင်တာနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမှာပဲတကယ်တမ်းကဟုတ်လားမဲ့ညာဆိုတာဘာလို့ဝိရာဂနော်ဆွဲမမှုဘာလို့တာတော့နော်လုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားအောင်ဖြတ်တော့ပြစ်တာဆွဲမမှုတွေကိုစွန့်လွတ်သွားတာစွန့်လွတ်နိုင်တာဟုတ်လားဆွဲမစရာမဟုတ်ဘူးလို့စွန့်လွတ်နိုင်တာကိုကြီးတို့ကအမှန်မသိတဲ့ခါကျတော့ မစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးညစ်ကပ်တွဲတားနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဖြတ်တောက်နိုင်တာနဲ့ရုပ်နာနဲ့ဘာမှမဆိုင်နဲ့အတ္တခတ္တတနိဗ္ဗာန်ကိုဘုံတို့မျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်မယ်အခုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာဟိုအလွယ်ဆုံးနားလည်အောင်ပြောရုပ်နာပေါ်တန်ရောစင်ပဲပြတ်လို့ပဲဒါပဲဟုတ်လားတန်ရောစင်ကဘာလို့မပြတ်ဘူးဆိုတော့ကောင်းတယ်ထင်နေတာသူကတူချိတ်ဆက်ပြီးတော့သွားနေတာနော်ကောင်းတယ်လို့ထင်နေသေးသမျှတန်ရောစင်ကတော့ဖြစ်နေမှာတန်ရောစင်ဖြစ်နေသေးသမျှအငိမ့်တက်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါကောင်းနေရဘာလို့ထင်းနေတာတော့ဆိုတော့တတိမထားတော့ကောင်းနေထင်းနေတာပေါ့ဒါကြောင့်မဘလို့နေကြတော့တတိထားနေရသူဒီကောင်ဒီလူဟာအကောင်းလားအဆိုးလားဒီဖြစ်စဉ်ဟာနော်တကယ်မမောတဲ့အရာလားမမောမောတဲ့အရာလားကိုယ်တိုင်ညံနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်လို့ကိုမမောနေတဲ့အရာတွေကိုပဲနော်ဒါတွေကဘာတွေတုံးဆိုတာကိုယ်ပိုင်ညံနဲ့သိအောင်ကြိုးစားတာနော်ဖះဆရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေပြောတာတော့ကြားဖို့ပြီးပြီနော်ကျုံနာမကောင်းဘူးဒုက္ခသစ္စာတော့ခြားဦးတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကတကယ်နားလဲလားမလဲသေးဘူးဘုံဘုံနဲ့နားမလဲသေးဘူးဟုတ်လားနားလဲအောင်လို့မလုပ်နေတာတော့ကြိုးစားတဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ်သဘောပေါက်ရလားအဲအဲ့ဒါဒီနီလန်းဟာတတိပဋ္ဌာန်နီလန်းဟာဒါအမှန်ကန်ဆုံးနီလန်းပဲနော်သူ့အကြောင်းကိုသိချင်သူ့ကိုမလုပ်မလို့ကြည်ရတယ်ဒါပဲအခုသူ့အကြောင်းသိချင်လို့သူ့ကိုကြည်နေကြလားနော်တရားရှာကိုမှတွေ့ဆိုတာအဲ့ဒီအသေးပဲကိုပြောတယ်နော်ကိုအကြောင်းကိုနားမလဲလို့အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်နေတာเนาะကဲလေးနေတဲ့တရားတွေလည်းပဲเนาะဒါနာတရားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဘုံတို့ပျက်စီးနေတဲ့အရာအားလုံးထဲမှာမပျက်စီးတဲ့အရာဘာလဲတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဝိတ္တကုသိုလ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတောင့်တပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုပဲဘုံတို့ဘယ်နှမျိုးခွဲပြီးတော့ဒီနေ့နားလည်ကြည့်ကြတာတော့သုံးမျိုးဒါနာရယ်သီလရယ်တမာတိပညာလို့ဆိုတဲ့ဘာဝနာရယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်တဲ့ကနေထုတ်ယူမှာတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကနေဒါနာကိုထုတ်ယူမယ်အခန္ဓာကိုယ်တွေကနေသီလကိုထုတ်ယူမယ်ရှင်းသန်းနေရတဲ့ဒီအသက်နော်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ရှင်းနေရတဲ့အနေအထားလေးတွေကနေပြီးတော့ဘာကိုထုတ်ယူမလို့ပညာဆိုသောဘာဝနာကိုထုတ်ယူရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုစွန့်အားရှိသမျှထုတ်ယူနိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီဒါနာသီလတမာတိပညာဝိတ္တကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုလိုကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဉ္ဇဉ်ပုညံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုတ်ရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည
1: ်းဧဝမေတုတ္တဧကံသမယဘဂဝတောတိယဝိဟာရတိစေတဝနေအနာဒဗိနိကတအာရမေဧကတဝတ္တသမယခန္ဓာဘဂဝါဘုံတော်ကြောင့်ပါတဲ့ကေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတိသဝတိယသဝတိတိနိနစ္စောအနာတာပိဋိကတအနာရဝိတတိယအာရမေနလမှုတေပြောဝဲရကောင်း

0: တခြင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာဝတိတိဇေရောကျွေးကျောင်းတော်မှာကင်းအောင်ဆံပြောတရင်တို့ကမှုစဉ်ပညာတရနတ်တတယမြတ်စွာဘုရားတယောက်မြတ်စွာဘုရားတန်ရောက်လာပြီးတော့ကိန္ဓုဇနေတိပုရိသကိန္ဓုဇနေတိပုရိသဗန္ဒိမြတ်စွာဘုရားတဲ့ပုရိသတလူနတ်မြမာတတဝါရေလို့စနေတိဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကြီးကိန္ဓုတဲ့တရားလေမိလိုက်ပြန်ပြီလို့ကမြတ်စွာဘုရားတဲ့လူနတ်မြမာတတဝါရေလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကဖြစ်တရားလေမိအဲ့လိုမိတဲ့ကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဖြေတယ်တဏ္ဍစနေတိပုရိသဘောဓိယဗုဒ္ဓဝန္တတဲ့ပုရိသတလူနာမြမှာတတဝါရေလို့ဇဏိတိဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားပြီးတဏ္ဍသမှုရိယသစ္စာဆိုတဲ့တဏ္ဍတရားပဲမိလိုက်တဲ့ဒီကုန်းကလူနာမြမှာတတဝါရေလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကဘယ်တရားလဲလို့မေးတယ်ဘုရားကဖြေတယ်လူနာမြမှာတတဝါရေလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကတဏ္ဍပဲဘယ်တရားလဲလဲလူဘဝဒုက္ခတာရတာလေတဏ္ဍနတ်ဘဝနတ်ခန္ဓာရတာလေတဏ္ဍဇမဘဝဇမခန္ဓာရတာလေတဏ္ဍတိရိစ္ဆာန်ဘဝတိရိစ္ဆာန်ခန္ဓာရတာလေတဏ္ဍအပေဘဝအပေခန္ဓာရတာလေတဏ္ဍဒါဖြင့်ဒုနတ်ဇမသတ္တဝါရဲ့လူလုံးဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကတဏ္ဍပေါ့မှန်မို့လားအဲ့တော့အဲ့တဏ္ဍပင်လိုက်ရင်ဘဝပြတ်တယ်တဏ္ဍပင်လိုက်ရင်ဘဝပြတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းအဂိတိယတေတိချံတရားမင်းကြီးကအလူကပုံနာအပြန်ဖန်ဆင်းပြီးတော့သွားပြီးတော့လူခံတယ်။အဲလိုလူခံတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းအဂိတိယတေတိကအယံနဲ့ပြုတ်ခါတဲ့ကမေယျပြုတ်လို့လောင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနဲ့နတ်ခံ။နောက်တည့်ရသွားလူခံတယ်သူပဲလောင်းလိုက်တယ်။နောက်တည့်ရသွားလူခံသူပဲလောင်းလိုက်တယ်။ဘယ်နည်းရှိပါ့။သုံးရက်ရှိပါ။ဘယ်နည်းရှိပါ့။သုံးရက်ရှိပါ့။လေးရမြောက်တဲ့နေ့ကြတော့တရားအပင်ပြပြီးတော့ဘုရားလောင်းအတိတ်ကြီးရဲ့တည်းကိုမေးတယ်။ဒါကိုလူလန်းပြီးတော့ဒီလောက်တော့ဒါနပြုလို့ပြီးတော့နေရတယ်လေသူမေးတယ်။အဲလိုမေးတဲ့ကဘုရားလောင်းအတိတ်ကြီးရဲ့တည်းကပြောတယ်။ဒုက္ခဘုနာဘောသက္ကသရီရတ္တသဗေရဏ။သံဃောမရဏဒုက္ခတတ္တမသမ္မာမိဝတ္တဝါ။ဝတ္တဝါနတုတနေတကြမယ်။ပုဏ္ဏဘောနောက်ဘဝနဲ့ဘဝတည်းတပံဖြစ်ရခြင်းဒီလေဒုက္ခဆင်းရဲလာပါပြီဘဝမဖြစ်ပြရဘူးဘာစုတောင်းပါလဲဘဝမဖြစ်ပြရဘူးဒါနတိကိုစုတောင်းဘဝရရင်ခန္ဓာရခန္ဓာရရင်ပြည့်စုံပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမဖြစ်ပြရဘူးဒုက္ခပုဏ္ဏဘောတက္ကသီရသသဗေဒနာတရေရတ္တသာခန္ဓာကိုယ်ပြေရဏပြည့်စုံခြင်းဒီလေဒုက္ခဆင်းရဲလာပါပြီ။ဘဝရတဲ့ဆိုခန္ဓာရတဲ့ခန္ဓာရတဲ့ဆိုပြည့်စုံတယ်။ပြည့်စုံတဲ့နေရာမှာတဲ့မအိုခြင်းမနဲ့လည်းဘဝတယ်။မနာခြင်းမနဲ့နာတယ်။မသိခြင်းမနဲ့သိရတယ်။မပြည့်စုံခြင်းမနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမဖြစ်ပြရဘူး။ဒုက္ခကုဏဘောတက္ကတရေရတ္တသာပြေရဏသမောမရဏဒုက္ခသမောမရဏတွေ့တွေ့နဲ့ပြရားခြင်းလည်းဒုက္ခဆင်းရဲလာပါလိမ့်ဤဘဝရတဲ့အတွက်ခန္ဓာရတယ်ခန္ဓာရတဲ့အတွက်ပြည့်စည်တယ်ပြည့်စည်တဲ့နေရာမှာတတဝရရာတွေ့ဝေပြီးတော့ပြည့်စည်တာညတယ်တတဝရရာတွေ့ဝေပြီးတော့မပြည့်စည်ဘူးလားလောဘတရားတွေလည်းတွေ့ဝေပြည့်စည်ကြဒေါသတရားတွေလည်းတွေ့ဝေပြည့်စည်ကြမောဟတရားတွေလည်းတွေ့ဝေပြည့်စည်ကြမာနတရားတွေလည်းတွေ့ဝေပြည့်စည်ကြကိလေသာတရားတွေကတွေ့ဝေပြီးတော့ဖြစ်ရှိတဲ့တ attva တွေများတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ကိလေသာတရားတွေကတွေ့ဝေဖြစ်ရှိတဲ့တ attva တွေကတွေ့ဝေတဲ့ဘဝပဲရောက်တတ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ဘဝမဖြစ်ပြရဘူး။ဓမ္မကြီးဓမ္မိုက်တော်တမ်းကြီးအရိုက်တော်တမ်းကြီးဒီနေ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်မိသားစုတည်တော်ကမှာဘဝမဖြစ်ပြရဘူး။ဆုတောင်း။နော်။ဘဝမဖြစ်ပြရဘူး။ဘဝရရင်ခန္ဓာရမယ်ခန္ဓာရရင်ပြည့်စုံမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမဖြစ်ပြရရှင်တယ် အဲ့တော့ဘဝမလူရင်တော့မရှိရတာသိတတ်ပါဘာကိုပေးရမလဲတဏှာကိုပေးတဏှာပေးဘဝပြတ်မှန်ရလားအခြေရသည်နေရတဲ့မိဘကလူနာ့ဓမ္မတတ္တဝါယင်းသူဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကဘယ်တရားလဲလို့ပေးတယ်ဘုရားကဖြေတယ်လူနာ့ဓမ္မတတ္တဝါယင်းသူဖြစ်အောင်လုပ်တာတဏှာပေးဘဝပြတ်အခြေကေတုဇနေတိပုရိသကေတုတတဝိတဝတိဗန္ဒီဘုံတော်ကြောင့်ဘုံနဲ့သိသနာပုရမြတ်စွာဘုရားတတထုလုံးနဲ့မြတ်တတဝတိယတန္တမဝိတဝတိခိတ်ချုပ်ရခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တရားဒီကဂိတုပဲတရားနဲ့ဆရာမြတ်စွာဘုရားတဲ့လူနဲ့မှတတဝတိယခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထိတ်ချုပ်ရခဲ့တဲ့တရားတရားနဲ့မေးဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေတယ်တဏ္ဏဇနေတိပုရိသစိတ်ဓာမတဝိတဝတိဘောတိရာဗုဒ္ဓဝနတသသာထုလုဏသမတတဝတိယသတ္တမဝိတဝတိထိတ်ချုပ်ရကတဲ့ဆိုတဲ့တရားဒီကစိတ်တတဒဂာတိရဲ့စိတ်ဒဂမကြီးရဲ့စိတ်မှန်ရဲ့လားလုဏသမတတဝတိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထိတ်ချုပ်ရခက်တာစိတ်လောဘဖြစ်တာလည်းဒီစိတ်ဒေါသဖြစ်တာလည်းဒီစိတ်မနဖြစ်တယ်ဒီစိတ်ယာကဖြစ်တယ်စိတ်ဒီစိတ်ကိလေသာဖြစ်တယ်ဒီစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုနိုင်အောင်ဖေးဘဝပြတ်စိတ်နိုင်ရင်ဘဝပြတ်တော့နော်အဲ့ဒီစိတ်ကိုနိုင်အောင်ဖေးနေတဲ့ဒီကုတ်ကဘဝပြတ်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခသာမလေးဘာတောင်းခဲ့ရလဲဒုက္ခသာမလေးဒုက္ခသာမလေးရှင်ပြုပြီလို့ဘုရင့်ရဲ့ဘဝနဲ့ခုနှစ်ရက်ပဲနေခဲ့ရရှင်ရမြောက်တဲ့နေ့မှာအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးနဲ့ဆုံးခံရဖို့ဆုံးခံကြတယ်။ဆုံးခံရဖို့ဆုံးခံကြတဲ့အခါကျတော့လမ်းမှာဖာတွေ့တယ်လေသမားကြီးညီမျောင်းတွေ့နေတာတွေ့။တွေ့တော့ကိုရင်ကအရှင်ဘုရားသာပါဆိုတယ်။ဟဲ့ကိုရင်လေသမားကြီးညီမျောင်းတွေ့နေတာအရှင်ဘုရားရဲ့ရေဆိုတာသိရှိပါသလားဘုရား။တရားနာပိတ်တဲ့ရေသိရှိတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟဲ့ကိုရဲ့ရဲ့ပဲသိကြည့်ဩသိမရှိတယ်ကိုလိုရရအောင်ညောင်းဖောက်ပြင်ရတယ်ဒီကလည်းငါသိရှိတယ်ဒါငါသိကိုငါကမ္မထမ်းကွန်နဲ့သုံးပြီးတော့ငါလူကျင်တဲ့ပုံစံရအောင်အထုပ်ပြင်ရတယ်မပေါ့ဘယ်နဲ့နဲ့တန်းလေးလဲဘယ်နဲ့တန်းလေးတော့တခါကြည့်ပြချသွားပါတွေ့တယ်ဆိုတော့လေသမားတွေကောက်နေတဲ့မြားတဲ့နေမှာပို့ပြီးဖြောင်းရှင်ဘုရားသာပါခေါ်တယ်ဟဲ့ကိုရင်လေသမားတွေကောက်နေတဲ့မြားတဲ့နေမှာပို့ပြီးဖြောင်းရှင်ဘုရားမြားဆိုတာကစိတ်ရှိပါသလားဗျဟဲ့ကိုရင်ဘယ်မြားစိတ်ရှိမလဲဩစိတ်မရှိတဲ့မြားကောက်နေတဲ့မြားမိမှာပို့ပြီးဖြောင်းနေရတယ်ဒီကငါစိတ်ကောက်နေတယ်ငါစိတ်ကမ္မထဝင်နဲ့သွင်းပြီးတော့မာလူကျင်တဲ့ပုံစံရအောင်ဖြောင်းပြီးရရမှာပေါ့။ဘယ်နဲ့နဲ့တားလိုက်လဲ။ဘယ်နဲ့တားတော့ရသတ်သိ။တက္ကကြီးရဲ့စိတ်၊ကမ္မကြီးရဲ့စိတ်။ကောက်တာနဲ့ဖြောင်းတာဘယ်ဟာများလဲ။ကောက်တာပါဗျာ။ဒါတော့ကောက်တာပြန်တာနိဗ္ဗာန်ရအောင်ပေါ့။ဟုတ်တော့ဟုတ်လား။အဲ။ကောက်တာနဲ့ဖြောင်းတာဘယ်ဟာများလဲ။ကောက်တာပါဗျာ။ကောက်တာပါဗျာ။ဒါရှိကြကြသွားပါတွေ့တယ်ဆိုတော့လက်သမားတွေဒီခုံနေကြသိရတယ်တွေ့ရှင်ဘုရားသာပါဆိုဟဲ့ကိုရင်လက်သမားတွေသိခုံနေကြသိရတယ်ပန်းဆွဲတို့ပန်းတော်တို့တကားပေါင်းကြီးတွေ့လို့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံတွေရောက်ခုံတွေ့ရှင်ဘုရားသစ္စာဆိုတာသိရှိပါလားဟဲ့ကိုရင်တဲ့သစ္စာပဲသိရှိဩသိမရှိတဲ့သစ္စာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံရောက်တကားပေါင်းကြီးတွေ့လို့ပန်းဆွဲတို့ပန်းတော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံရောက်ခုံးရဲ့ရေရနိုင်နေတာပဲငါသိရှိတယ်ဗျာငါသိကိုငါကမ္မထားကွန်နဲ့သမီးရငါလိုရင်နဲ့ပုံကံရအောင်အထုတ်နေရအောင်အဲ့တော့ကျွန်မရတဲ့ဆုံးကကြောက်မစင်ကြောက်ပြရတယ်တပိတော့ကြောင်းပြန်ပြီးတော့တရားအထုတ်တော့ပဒေနတားလေးနဲ့ပဒေနတားလေးတပိတော့ကြောင်းပြန်ပြီးတော့တရားအထုတ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ကိုင်းနဲ့ကြောင်းပြန်ပြီးတော့တရားအထုတ်အဲ့တော့ကိုင်းဆိုတော့တရားနာပိဋကတ်ပေါ့ပြီးတော့ကိုအမူရနဲ့ကျင်ကြီးသွားနောအမူရလဲရင်ကြီးသွားတယ်ဒါကြောင့်တာမဏေများကိုကိုရင်ဘောဘောပြီနော်ဘာဖြစ်လို့ကိုရင်ခေါ်တယ်ကိုအမူရရင်ကြီးလို့နောအမူရရင်ကြီးလို့ကိုရင် ဘာလို့ကိုရင်ပေါ်တယ်လဲကိုမူရယဉ်ကြီးလို့နှုတ်အမူရယဉ်ကြီးလို့ကိုရင်ကိုမူရရိုင်းဆိုင်နေတဲ့နှုတ်အမူရရိုင်းဆိုင်ကိုရဟုတ်တော့မလားကိုကကိုရင်နဲ့ကိုရင်တရားများတယ်ရန်တရားလာပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုရကိုမူရရိုင်းဆိုင်နေကိုရနှုတ်အမူရရိုင်းဆိုင်နေတဲ့ကိုရအဲ့တော့ကိုမူရယဉ်ကျင်းနေနှုတ်အမူရယဉ်ကျင်းနေတဲ့ကိုယ်ယဉ်မှန်နော်အဲ့တော့ကိုမူရလည်းယဉ်ကျင်းတာပဲနှုတ်အမူရလည်းယဉ်ကျင်းတာဖြစ်တော့ဘာအမူရလေးကျင်ရမလဲစိတ်အမူရလေးကျင်ရဘာအမူရဖြစ်မလဲအဲ့တော့စိတ်အမူရကိုကျင်တဲ့နေရာမှာဝိရိယရယ်တတိယရယ်သမာဓိရယ်ကျင်ရတယ်တပါလေလေးပါဝိရိယရယ်တတိယရယ်သမာဓိရယ်ကျင်ရတယ်အဲ့ဒီလေးပါးဖြင့်စိတ်ကလေးကိုကျင်လိုက်တမောတဲ့ပဲကျင်ရတဲ့ကိလေသာကုက္ကညာတာဖြစ်။ဘာဖြစ်ပါလဲ။အဲ့ဒါစိတ်နိုင်လို့လားမနိုင်လို့လား။စိတ်နိုင်လို့။အဲ့ဒါစိတ်နိုင်ရင်လေဘဝပြတ်။စိတ်နိုင်ရင်လေဘဝပြတ်တယ်။ဘယ်နှချက်ရှိပါလဲ။နှစ်ချက်ရှိပါလား။ဟောတဏ္ဍပယံဘဝပြတ်တယ်။စိတ်နိုင်ရင်ဘဝပြတ်တယ်။ဘယ်နှချက်လဲ။နှစ်ချက်ကေတုဇနေတိပုရိသံကေတုတတဝိတဝတိကေတုသံသာရမပါတိဗတ္တိနသဗျာသံသာရသံသရာဓမ္မအာပါတိကျင်လည်းဒီလည်းပုပ္ပရိစရာကိတုပဲပုပ္ပရိလည်းဖျားယသဗျာတဲ့သံသရာဓမ္မကျင်လည်းနေတဲ့ပုပ္ပရိဆိုတာဘယ်ပုပ္ပရိလဲဒီတော်ဗျာကျင်ကြောမြတ်ကြီးကဖြေတယ်တဏ္ဍဇနေတိပုရိသံသိတ္တမကဝိတဝတိတတောသံသာရမဘာတိတတောသံသာရမဘာတိဗောဓိယဗုဒ္ဓဝနသသံသာရံသံသရာဓမ္မအာပါတိကျင်လည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတတောလူနဓမ္မတတဝရီသံသရာဓမ္မကျင်လည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလူနဓမ္မတတဝရီသန္တရာရမှာကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲ။လူနာမှာတတ္တဝါတွေဘာကြီးလို့သန္တရာရမှာကျင့်လဲပြီးတော့နေတာလဲဆိုစိတ်မနိုင်လို့။ဘာမနိုင်လို့လဲ။တက္ကမကြီးတွေစိတ်နဲ့နေတာ။နိုင်သေးဘူးလား။တက္ကမကြီးတွေရော။ကိုတော်ရော။ကိုတော်လည်းမနိုင်ဘူး။အမိုင်တယောက်ကသူကလာလျှောက်တယ်။ရှင်မရတဲ့ရှင်မရတရားမသိကောင်းနဲ့တဲ့။အဲ့တော့တဲ့ရှင်မရကိုတပည့်တော်သိခါတတ်တယ်။အရှင်မရလူရင်နဲ့ကားလေတပည့်တော်ကြက်ကြက်တာဝယ်ပေး။သူလျှောက်တာဘာမှတတ်တာ။ရှင်မရလူရင်နဲ့ကားလေတပည့်တော်ဝယ်လို့ပဲ။ရှင်မရတရင်သုံးဖို့ရအတွက်လည်းကြက်ကြက်နဲ့တောင်းဆောက်ပြီးတော့လူရမယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်မရလူမထွက်ရဘူးတော့။တော့ကွာကြတယ်ရ။အဲ့ဒါနဲ့ကိုရောပြောတယ်ဒေဂမကြီးပြုံးစိတ်မနိုင်ဘူးစိတ်နိုင်တယ်လားစိတ်နိုင်တယ်ဘဝပြတ်တယ်လေမှန်မို့လားစိတ်နိုင်ရဲ့ဘဝပြတ်စိတ်မနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပြတ်ပြီစိတ်မနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပြတ်ပြီဘဝပြတ်ပြီဘဝပြတ်ပြီဘုရားကဟာရိယသယတိဆိုတာရှိပြလာပါလိမ့်ကြပါဟရိဇာယတိယဗာရာဏသီမင်းကြီးရဲ့နတ်တော်ကိုဆုံးတာကြနာတော်ဝရတ္တတဲ့တပည့်နဲ့တဲ့ဘုသူ့ကတွေ့တယ်ဆိုတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုသတ်တွေ့တွေ့တွေ့ရင်တို့ဘုရားလားဟရိဇာယတိယအဲ့ဒီမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုအတ္တဗလက္ခဏာကြည့်လို့ဘုရားနောက်တော့ကြည့်ဒီအကြောင်းကိုပါရဏတိမင်းကြီးကြားပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘုရားလောက်ဟရိဇာယတိချသွားပြီ။ဟရိဇာယတိကြီးကလူတွေလိုပဲကမကုံခံစားနေတယ်ဆိုတာမှန်လား။ဘေးမှန်တယ်တဲ့စကားကြီး။မညာဘုရားလောက်ကြီး။မှန်တယ်။ဟရိဇာယတိကြီးကလူတွေလိုပဲကမကုံခံစားနေတယ်ဆိုတာမှန်လား။မှန်ပါတယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဗာရဏသီမင်းကြီးကမပြောတယ်။အရှင်ဘုရားနဲ့အလကားပဲ။အရှင်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပညာတရားကအလကားပဲ ဒီလိုဖြစ်နေတာအရှင်မယားနဲ့အလကားပဲအရှင်မယားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပြညာတရားလည်းအလကားပဲဒီလိုဖြစ်နေအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လောက်ရိစ္ဆာရဲ့သိရပါသလဲတကားတော်ပဲတရားလောကမှာအမတန်အားကြီးတဲ့တရား၄ပါးရှိတယ်အာဒီရေမြတ်ပါရှင
1: ်
0: ဒီပါရာဂောဒေါသမတော်မောဟယတ္တပင်ညာတ္တရတိရာဂောရာဂတရားဒေါသဒေါသတရားမတော်မာနတရားမောဟမောဟတရားဘယ်နှပါလဲဒီပါရာဂတရားရဲ့ဒေါသတရားရဲ့မာနတရားရဲ့မောဟတရားဘယ်နှပါလဲအဲ့ဒီ၄ပါးပေါက်ပြန်လာပြီဆိုရင်လေပညာပညာတရားဒီနာကာရတိမတတ်နိုင်ဘူး။တရားပါတာနော်။ရာဂတရားရဲ့ဒေါသတရားရဲ့မာနတရားရဲ့မောဟတရား။အဲဒီလေးပါဖောက်ပြလာလို့ရှိရင်ပညာပညာတရားဒီနာကာရတိမတတ်နိုင်ဘူး။ဒီလိုပြောတယ်။ဘောဟောတဲ့ဥပမာအပြုရောက်တာဆိုရင်ရေကြီးကလည်းအမတန်တတ်တယ်။ရေကလည်းအမတန်တတ်တယ်။ဒီကြီးကြောင့်ဒီကပဋိတော်ရတာဓလိခေါ်ကိုတုတ်ရသွားတဲ့ကဲပညာပညာတရားတွေနားကြတယ်ပတ်တယ်ဒီလိုပြောအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဗရဏတိမင်းကြီးရပါတယ်အရှင်ဘုရားရာဂဖြစ်တယ်ဆိုတာတိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်တာပါတယ်ရာဂဖြစ်တယ်ဆိုတာတိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်တာဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာမာနဖြစ်တယ်ဆိုတာမောဟဖြစ်တယ်ဆိုတာလောဘဖြစ်တယ်ဆိုတာတိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီတရားတွေကိုအရှင်မယဘာကြည့်လို့ပြညာနဲ့မသိတာလဲအရှင်မယလည်းအလကားပဲအရှင်မယရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာရှိနေတဲ့ပြညာတရားလည်းအလကားပဲဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီကမ္မထာကရာဂဖြစ်တဲ့စရာတိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်အခုတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာအခုရာဂရှိရတာတိုက်ချင်းပေါ်လာမလဲတိုက်ချင်းပေါ်လာတတိမောလာမလဲတိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီရာဂတရားကိုတတိနဲ့တွေ့။အာရာဂဖြစ်နေပါလို့လားကိလေသာဖြစ်နေတတိနဲ့တွေ့။ဟာ။အဲ့လိုတတိနဲ့မထိနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘဝဖြစ်တယ်။ဥပမာအားဖြင့်ပြရပါစို့ဒကာကြီးတွေ။သွားရင်နိုင်တယ်ယူပါရင်ချောချောသတ်လာတယ်တွေ့ဘူးလား
1: ။
0: တွေ့တယ်ခါ။တွေ့တဲ့ခါကျတော့အမလီလာလိုက်တာအဖြစ်ဘူးလား
1: ။
0: ဖြစ်တယ်။အမလီချွာလိုက်တာမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်တယ်အမလေးလိုရလိုက်တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဟာအမလေးချောလိုက်တာအမလေးလာတယ်အမလေးလိုရအမလေးကတဲ့ရောက်ရောဘယ်ရောက်လာကတဲ့ရောက်ပါဟုတ်တော့မလားအမလေးချောလိုက်တာအမလေးလိုရအမလေးကတဲ့ရောက်ပိစုံကကြတော့ပါလားကတဲ့သန္တရာတဲ့တော့ပြီးတော့ကျဲဘူးဘဝမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တရားလဲသာဘတရားဘာတရားလဲဘယ်ချင်းပေါ်လာလဲတတ်တဲ့နေ့ချင်းမှာပေါ်လာတဲ့ရာဂတရားကိုမသိသိနိုင်ဖြစ်ဘဝဖြစ်ဟုတ်ပါပြီနော်အခုတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာဒေါသရှိတယ
1: ်
0: ဘယ်ချိန်ပေါ်လာမလဲ
1: တိုက်တဲ့အချိန်
0: တိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ်လာတဲ့ဒေါသတရားကိုသိရင်သိမှာဒေါသဖြစ်လို့ပေါ်လာဒေါသဖြစ်တတိယထိရှင်းမတဲ့နော်အဲဒီဒေါသတရားကိုပဋိသိမ့်လည်းမှုရှင်အဲ့ဒီကဘဝပြတ်နော်ကတိလေးထောင်ကြနေတဲ့ပုံလေးမရှိလားဘာတတိလဲဒေါသတတိပတ္တိဒေါသတတိတရားကြောင့်ဘဝမပြတ်ဘူးလားဘဝပြတ်တယ်ပြောပြတယ်ကျင့်တို့တောင်းတဲ့ပုံမှာမြေသားတယောက်ရတဲ့ဉာဏ်နဲ့ညံ့နေတဲ့အခြေသမဲစားပြီးပါတယ်အမီးကလည်းပြတ်တယ်ရောအော်မပြောင်းနိုင်လို့ထောင်းပြီးတော့သမဲစားရတယ်ပေါ့တယောက်ဉာဏ်တရားပြည့်စုံတော့ဉာဏ်ချင်းစားတော့ပြီးလို့ပြတယ်ညံ့နေတဲ့အခြေတော့ဆိုတော့အမြတ်သားတွေဆိုတော့ကျပြီးလေးပါလေနည်းနည်းပါပါဖဲ့တယ်ဖဲ့ပါပေါ့တပတ်တပလာလေနည်းနည်းပါပါတောက်ကျန်တယ်တောက်ပါပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့တောက်တာမူရပါလေအဲ့တော့မျိုးသားနေရမျိုးသမီးကိုတောက်ပြီးတော့စားတော့မျိုးသမီးကစိတ်ဆိုးပြီးတော့အနားမှာရှိတယ်ပလင်းနဲ့ကောင်းဆွဲရကျတယ်ရိုက်လိုက်တဲ့ပလင်းကဓာတ်ရှိတယ်ဖြစ်အောက်မှာထွက်လာပြီလောင်လိုက်တာတရားလူမျိုးတုံးသွားတယ်ဘဝပြတ်သွားတယ်ဘဝပြတ်မသွားဘူးလေဘာတတ်ကြည့်လဲတော်တာတတိဘာတတိလဲဘယ်ချိန်ပေါ်လာလဲတိုက်တဲ့နေ့ချိန်မှာပေါ်လာတဲ့ဒေါသတရားကိုမထင်သိနိုင်တဲ့ဘဝဖြစ်တယ်။မကျေနော်။အခုတရားနာနေတဲ့ချိန်မှာလောဘရှိရတယ
1: ်။
0: ဘယ်ချိန်ပေါ်လာလဲ
1: ။
0: တိုက်တဲ့နေ့ချိန်မှာပေါ်လာတဲ့လောဘတရားကိုမထင်သိနိုင်တဲ့ဘဝဖြစ်တယ်။ ဘဝပြတ်ပေါ်ပြောပြတယ်မန္တလေးပြည်ဆရာတော်ကဖိရကသုံးပုံဝယ်ဖို့ရဆိုပြီးကြငွေတရား900ယူပြီးတော့ညှို့တက်ပါတယ်မှာတရင်သုံးတယ်ဖရာကြီးကြောက်တယ်တယ်မှာတရင်သုံးတယ်ဖရာကြီးကြောက်တယ်ဆိုတာသံဃာအပါတစ်ထောင်တရင်သုံးပြီးတော့တည်အဲ့မှာတရေတုံးတဲ့အခါကျညနေရက်ကျင်းရကျတော့ရအင်းအန္ဒီရထိုင်တယ်မကောင်းခန္ဓာကိုယ်လေးအပေါ်ပါသွားပါဝန်လို့စီပါလေစောင်းပါဆိုကျတော့ဝန်လို့စီစားဝန်လို့စီစားပြီးတော့ကျင်းလိုက်ညဆန်းနေလာကြတော့ကျတော့ဒီဘိုက်ကုရီတက်ချင်အဲ့လိုကုရီတက်ချင်တာလည်းညနေပိတ်တာပါကုရီသွားတက်အဲ့လိုကုရီသွားတက်ရင်လည်းကျတော့ရအင်းငါငွေတရား900သူများယူဝဲဒုက္ခပါတတိလောဘတတိပါတတိလည်းဘယ်ကြီးပေါ်လာလဲတိုက်တဲ့တဲ့မှာပေါ်လာငွေတရား900ငကိုတော့မှဘုရားနာပိဋကပါငွေတရား100လည်းရတပိဋကရှိတပိဋကရှိဟိုတော့ငွေတရား900ဆိုတော့ငါပိဋကအခုငွေ900တစ်စုံနိုင်အဲ့ဒီငွေတရား900ယူပြီးတော့ကျတော့ရည်ရည်ပြီးတော့ဒီဝိညာဉ်ချက်ကုရိတ္တပြီးတဲ့အခါကျတော့အမတ်တက်တာထားတာမြုပ်ပြီးတော့ရှုကုရိတ္တပြေတာငွေတရား900တာပြုတ်ကြတာဒုက္ခပဲတရားဓမ္မတရားမဟုတ်ဘူးဆွဆွတော့မကဲတော့ဘူးဘုရိုးကြီးပြိက္ခသုံးပုံဝေယဝေယယူရတဲ့ငွေတရား900ဘလောက်ပဲလုတ်ပြစ်ပါလေဆိုရင်နောက်ဆွဆွတော့ကဲတော့အဲ့တော့အကျိုးဆုတော့မခံနိုင်ဘူးရအောင်ကြမယ်ဆိုပြီးကျတော့ရဲ့ဘယ်နဲ့လုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကုရိတ္တကသူရဲ့ခန္ဓာကိုပြင်သွင်းလိုက်ခန္ဓာကိုပြင်သွင်းလိုက်ပြင်သွင်းလိုက်ဂျိုင်းနဲ့ဘက်နဲ့ကုရိပေါ်ပါညပ်ပြီးတော့ဥစ္စာသီသသံခြေတော်နဲ့လိုက်စမ်းပါတတ္တိလောဘတတ္တိဘယ်ချင်းပေါ်လာလဲတိုက်တယ်တဲ့ချင်းမှပေါ်လာတယ်နော်တိုက်တယ်တဲ့ချင်းမှပေါ်လာတဲ့လောဘတရားကိုဒီပြည့်ပြတ်လိုက်စမ်းစမ်းစမ်းနဲ့ဒါကလက်အံသေးပြီးတော့ပြုံးလိုက်ပြတ်ဘောဘောဘောဘောမကူရဘူးလားဘာတတ်တိလဲလက်ရှိပေါ်လာလဲတိုက်တဲ့တဲ့ချိန်မှာပေါ်လာတဲ့လောဘတရားကိုမတင်သေးတဲ့ကျတော်ကြီးကဘုံဘုံကူရတယ်အဲ့လိုကူရင်ကူရင်တရားနာတရားတော်လေးကြားတဲ့ခါဘုရားရှင်သတ်သားလိုက်တော့နိုင်ရပေါ့ကူသွားပြောရာဒီကာပြီးတော့မောဖြစ်တော်တော်လေးကြားတဲ့ခါမောဖြစ်တဲ့ခါယဉ်ကြီးမနေဖြစ်ရည်ရဘုရားရှင်သတ်သားဆန်းဆန်းနဲ့သံဃာပေတကပြုံးနဲ့ကျုပ်ကြပါအာဘုံဘုံဘုံနဲ့ကူလာညာသတ္တရတေကူတာမနဲ့၄နာရီထိုးအဲ့ဒါထိုးပါ၄နာရီပါဗျာ၄နာရီတော့ကြီးမောင်းတွေခေါက်ပြီးဘုံမောင်းတွေခေါက်သံဃာရတွေညှို့လာပြီမျက်နာတက်တဲ့ကိုရောကမျက်နာတက်သွားတိုက်တဲ့ကိုရောကသွားတိုက်ဟုတ်တော့မယ်နာကိုရီတက်တဲ့ကိုရောကကိုရီတက်အဲ့လိုနဲ့တရားနာပိဿကကိုရောရမကအဲ့ဒီကိုရောကြီးပြုတ်ကြတဲ့ကုသိုလ်ကသွားပြတ်မိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားနာပိဿကပေါ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တော့အညာသားတွေဆိုတာဘာကြိုက်ပဲကြိုက်တယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ပဲဒီဘုံပေးနေတာဟောတော့မှလားနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပဲပေါ်တယ်အဲ့တော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ပဲဒီဘုံပေးဖို့ရပါတယ်ကိုရောကပိဿကကပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းတယ်ဗျာအဲ့ဒါအောက်ကကိုရောကြီးကတောင်းရတာဟုတ်မကြောက်အောင်လားကြောင်ရင်ကြာတယ်လက်အသေးတော့ပြုံးနဲ့ပြုတ်ကြပါလားဟာဘုံဘုံဘုံနဲ့ကိုယ်ကဘုံဘောကွာအသေးရအသေးဆိုထားပြီးလားမပြေဘူးလားအဲ့ခါကျတော့ဘေးကကိုရောရဗမလဲကိုရောသေးဗမလဲကိုရောဒီထဲမှာကိုရောရသွားကြည့်တယ်ခါဘေးကအာဂဏိကိုရောကြီးအဲ့တော့ခန္ဓာမှာကိုရောတပါးပြောတယ်ကိုရောကြီးရေကူးလေးကျင့်တယ်ဘုလိုဖြစ်တာလေအာနောက်မှပြေးကြပါမယ်တပည့်တော်ပေါ်ဆွဲတင်ကြပါပေါ်ဆွဲတင်ကြပါဘုရားဆိုအပေါ်ဆွဲတင်အပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုရိုတရားဝိုင်းပြီးတော့ကြီးချုပ်ပြီးကိုရိုကြီးပိတ်ကြည့်ကိုရောက်တယ်ကျန်တဲ့ကိုရိုတရားကြီးချုပ်ပြီးကျန်တဲ့ကိုရိုတရားဘုရားကြီးကသွားပြီးရင်းမှုကြီးသွားလို့ပါရလာတဲ့အခါကျတော့ကိုရိုကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့တရားနာပေးရင်းမှုကြီးဝိုင်းပြန်တယ်ဒါကစဉ်းစားကြည့်ဒါကြည့်ရင်းမှုနာကတခြားဟုတ်တော့ဘုနာကကြားကဲအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကိုရှင်ဘုရားဘယ်လိုဖြစ်တယ် ကျင်းရတော့ဗျာတဲ့တခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တတိယပိဋကသုံးပုံဝယ်ယူဖို့ရတယ်ယူလာခဲ့တဲ့ဝိသရာ900ပြုတ်ကြသွားလို့ပါဗျာအဲ့လိုလျှောက်တော့ခါကြတော့ကိုရော်ရီယာဓမ္မတွေနားပြီးတော့ကြားလိုက်တာကဝိသရာ900ဗျာရော့ရော့ရော့ကိုရော်ကိုရော်ရဲ့ဝိသရာ900တော်ပါတော့ကိုရော်တို့ရဲ့ဒီငွေဒီကုတော်သမုဒ္ဒရာကြောင့်ဘုရားတတိယတော့မသိင်တွင်းနဲ့ကုခဲ့ရပါဗျာတဲ့ဒီကုကိရတယ်ဘာတတိလောဘတတိဘာတတိလဲဘယ်ရှင်ပေါ်လာလဲတိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ်လာတဲ့လောဘတရားကိုမထိသိနိုင်လို့ရှင်ဘောရက်သောတာပိတ္တအခုတရားနာတဲ့အချိန်မှာမောဟရှိတာမရှိဘယ်ရှင်ပေါ်လာမလဲတိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ်လာတဲ့ဒီတရားကြီးရှင်ဘယဘာကြည့်လို့ပြင်ညာနဲ့မထိနိုင်လဲနော်ဘာကြီးလို့ပြညာနဲ့မသိနိုင်လဲအရှင်မယားလည်းအလကားပဲတဲ့အရှင်မယားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေပြညာပြရလကားလို့ဖြစ်တယ်သိကောင်းတဲ့တုတ်တာဖြစ်တယ်အရှိကြီးဟောတာတကယ်ဟောမှာတဏှာကွဲလာပါလေဒီတုတ်တာအရှင်မယားလည်းလကားပဲအရှင်မယားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပြညာပြရလကားလို့ဖြစ်တယ်တကယ်ကြီးခန္ဓာကိုကြောင်းနေတာပါကျောင်းသင်္ကန်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့စိတ်ကလေးကိုပြင်လိုက်။ဘာလို့ပြင်လဲ
1: ။
0: သုံးသက်ကပြင်ကြတယ်။စောတာတော့ကထုတ်ရှုံသွားတဲ့လောကီတန်ကြံပြီးတော့ရပါလေ။စိတ်နိုင်လို့လားမနိုင်လို့လ
1: ား။
0: ဟောစိတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပြည့်။စိတ်မနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပြည့်တယ်။မှန်ရလား
1: ။
0: ဘယ်နှချက်ရှိတာလဲ
1: ။သုံးချက်
0: ။ဘယ်နှချက်လဲ။ကထပြီးတော့ပြင်မယ်။လူနတ်မြတ်မှာတတ္တဝါရေလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကပင်တရားလေသမာတရားလူနတ်မြတ်မှာတတ္တဝါရေလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားပင်တရားလေသမာတရားလူနတ်မြတ်မှာတတ္တဝါရေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထိမ့်ချုပ်ရဖြစ်တဲ့တရားကပင်တရားလေစိတ
1: ်
0: ဗတ္တရားလေစိတ်နော်တန်တရာထဲမှာကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလူနတ်မြတ်မှာတတ္တဝါတန္တရာထဲမှာကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလူနာမြမတ်တော်ဝါရီလူနာမြမတ်တော်ဝါရီဘာပြုလို့သန္တရာထဲမှာကျင်လက်ပြီးတော့ပြန်လဲစိတ်ကိ
1: ု
0: စိတ်မနိုင်ဘောပေါ့နော်စိတ်ပဲရှင်းပါတော့ကြည့်ကေသုဇနေတိပုရိသံကေသုတတဝိဒဝတိကေသုတန္တရမဗတိကေသုတတပရယနာတိဗတိဘုံသာယံရောကုန်တဲ့သိစွနာပုရမြတ်စွာဘုရားတတတုလနာမတတဝတိယတတမပရယနာတိတေကအာကိုယအစေအာတယအစစ်စစ်တဲ့ဗျာဒီကဂိန္ဓုပဲတရားလဲဗျာ

0: ိုးရအစ်စ်အားထားရအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ဘုရားတရားလေမိစိတ်မနိုင်တဲ့ဒုနဲ့ကမှသတ္တဝါတွေမှာအားကိုးရတဲ့တရားလေသိအဲ့လိုပြတဲ့ကဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဖြေတယ်ကာမတ္တပရိနတိကာမတ္တပရိနတိဘာဒီကဗုဒ္ဓဘုနာသားတဲ့တတ္တဒုဒုနကမသတ္တဝရိယသံတမပရာယနာတိတကယ်အားကိုးရအစအားထားရအစဖြစ်တဲ့တရားတွေကာမတ္တကတရားပဲပတ္တရားလေစိတ်မနိုင်တဲ့ဒုဒုနကသတ္တဝရိယအားကိုးရပြီးကတရားချမ်းသာတာလေဆင်းရဲတာလေဘယ်သူမှလုပ်တာမှန်တယ်ချမ်းသာတာလေဆင်းရဲတာလေကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းပါဘူးကောင်းတယ်ဘာကောင်းတာလို့ရင်ယုံကြည်တယ်မို့လားယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာရှင်းယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာရှင်းကောင်းတာလို့ကောင်းချုပ်ပြီးမကောင်းတာလို့ကောင်းချုပ်ပြီးယုံကြည်လိုက်နော်ဟုတ်ပါဗျာဒါပေမဲ့တရားနာပိဋကတ်ပေါင်းကြတော့ဗျာတတ္တဝါဒီမှာတဲ့ရှင်းအောင်ချမ်းသာအောင်ဘယ်သူကရှိမှမလဲဆိုတတ်တရားကရှိမှာဒုဝိမာန်ရှိမှမူလားရှိပါဗျာဒါချင်းဒိယနာပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းဗျာကတရားကကောင်းတာလုပ်ပြီးကောင်းတာလုပ်တဲ့လက်ကရှင်းမကောင်းတာလုပ်တဲ့လက်ကယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တာဒီပါလေတရားယုံကြည်တာပါလေအဲ့တော့တရားတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတရားတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီချမ်းသာတရားတရားနဲပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားမခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယတာအရဟံယနာပိဋကပေါ်တော့ချမ်းသာအောင်လုပ်တာကတရားဆင်းရဲအောင်လုပ်တာကမစ္စရိယမှန်လို့လားပါရဏပတ္တိကဆုရှင်တို့သာသနာမှာဝချက်မင်းရောက်ဆက်ရှိကြီးမင်းတို့မင်းကြီးကိုယ်ွယ်မင်းတို့မင်းကြီးကမင်းတို့မင်းကြီးကိုမင်းရောက်ကြရပြမမိတကတော့မင်းပဲမင်းတရားလေရှင်ရသပတနာပါဟာရှင်ရသိရစက်ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ရသိရစက်ပုဂ္ဂိုလ်ရဟန်းဖြစ်ပြီဟာရင်းသက်တာမဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့ဒီကနေ့ရှင်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာအတိတ်ဘဝတွေကမိစ္ဆရိယအာကြီးရဲ့ရှင်ရကြလားဒီကနေ့ဈာန်သာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဒါအားကောင်းတဲ့ဈာန်သာကြလားဒုမတ်တာပါမယားလားချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသရဟာကောင်းဆင်းရဲပုဂ္ဂိုလ်ကမစ္စရိယအာကြီးရဲ့သဘောပဲနော်အဲ့တော့သောတရုံကခုနှစ်နှစ်ပဲရဟန္တာဖြစ်တယ်ဒုက္ခသာခုနှစ်နှစ်ပဲဗာဒီလိုရဟန္တာဖြစ်ခဲ့တယ်တခုသောဘဝမှာဆင်းရဲတာဖြစ်ခဲ့ဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းဘဝတုံးပါတသိန်းတန်တဲ့မင်းလေးကိုစားကျင်တဲ့တတိယမှာသုံးရသွားပြီးတော့ကြောက်တာ။သုံးနေကြည့်တဲ့အခါသူစားကျင်တဲ့မင်းကိုတတိယကကျွေး။အဲ့လိုစားမယ်လို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာကန္နမရဏတောင်မှာရှင်သစ္စာကဗုဒ္ဓဘုရောမြတ်ဖရဲတပါဆုံးမကြဆုံးမရ။စားမယ်လို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာအလုံးကပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်လာတော့သာကျင်လည်းကောင်းမလားလူကျင်လည်းကောင်းမလားတရာတရားနဲ့မစ္စရိယစစ်တဲ့စစ်မတတ်ဘူးလားသာကျင်လည်းကောင်းမလားပါလေမစ္စရိယမစ္စရိယသာကျင်လည်းမစ္စရိယလူကျင်လည်းကောင်းမလားတရာမိမိတယ်မင်းတင်းနေလာလာလူတွေအဲ့တော့ကြီးကိုရီအကြောင်းကိုဆောက်ပြီးတော့ဒီကမကြီးတွေမိတယ်ဒီမိုက်ကတည်းကမိတယ်ဒါနတစ်ခုပြုတော့မယ်အလူတန်းတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆင်တရားတရားနဲ့မစ္စရိယပဲစစ်တရားစစ်မတရားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်အဲ့တော့စစ်တဲ့အခါဘုရားမိုက်ပြီဘုရားဝတ်ရင်ပြန်ပါတယ်ကျောင်းတွေဆောက်တယ်ကုဋေတွေဆောက်တယ်နာလာတွေဆောက်တယ်ဒါတရားနိုင်ခဲ့လို့တရားနိုင်ခဲ့လို့မှန်တယ်မို့လားဟုတ်ပါဘူးတရားတရားနိုင်ခဲ့လို့ဒီကမ္ဘုတ်ကိုပြည့်တရားတရားပြတ်သွားမယ်ဆိုဒီကောင်မှုတို့ လုပ်လို့ရပါဘူးမရ
1: ပါဘူ
0: းဗျာအဲ့တော့လူကပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်လာတာစားပြစ်လိုက်ရကောင်းမလားသူပြစ်လိုက်ရကောင်းမလားဒါပြောင်းတယ်လို့ရှိတယ်ဖြစ်တဲ့အခါအာဘုံပေအဋ္ဌိဏိနာဧကယပတ္တပတိယဒီနေသဝဇရဏိနိပရဂေပတ္တကတိဟိတေကရတေရတေယဧကသဗ္ဗကောတိယသတိတတမေယယတတမေဒုက္ခရမဟာအာဟာတိပုပ္ပေလောကတိယခြေဟကံကအာဒီနေနာမေဇေဣတံပိရှိကံ၏တခါဘူးမြတ်မလူခရစေတော့ကြာဧကယပတ္တပတိယတရသဝယုံဓမေတသလုံးဤအတ္တအတွက်ကြောင့်ဒီနေသဝဇရဏိသုံးနှစ်တို့ကာလပတ်လုံးပရဟိပြည့်စုံသောမြတ်သောဘုရားတို့၏၌ဝါတတိရော၏၌ဗတေလောကသုဒ္ဓသင်္ကပုဂ္ဂိုလ်အခရင်ရှင်ယမငယ်ပြုရသည်။ဩအတိတ်ဘဝတို့မှာတရားတရားအားနည်းပြီးတော့မစ္စရိယအားကြီးတဲ့အတွက်တတိယမှာသုံးနှစ်ချုံခံရ။ဤသာသုံးနှစ်အကြာကျွမ်းကံလိုရတာဤသာမင်ကိုဩဇာမနာလောကအကျင့်မလူလည်းပဲ37တောက်ကြလိုက်ရှိတော်ဧကရတိတနည်းနဲ့တနည်းနာကမာငါကိုရခိယဝဋ္ဌေယျမတန်ရအံကုလောင်မြတ်ပေါင်းဆောက်ရောက်ပေရ၏သုံးနှစ်ကျွန်ကံလို့ရလာတဲ့ဒီတည်းအကျင့်သက်စီကဗုဒ္ဓဘုရားများတရားမလူရမယ်လေစားတော့ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သာမန်တမဲအသက်ခဏရဲ့ကလပ်ပဲကြီးကဘယ်နှစ်ရက်ပဲရှောက်ရှောက်ပဲတမဲအသက်ခဏရက်ပဲရှောက်ရှောက်ဥရမိုင်းလို့ပြီးသားစုတွေ့ကြနန်းနန်းကြီးဆောက်လို့ပြီးတော့ကျောင်းကြီးဆောက်လို့ပြီးတော့လူတဲ့ကိုရင်ဆောက်လို့ပြီးတော့လူတဲ့ဒီဌာနလူတဲ့တဲ့ဒီဝိထုမကြီးသုံးပြည့်တကယ်သုံးပဲဆိုတလားသိနေတဲ့သူကလည်းကိုဘုဒ္ဓသိမ့်မှဆိုရင်တထောင်တန်တရဖြုတ်ပြီးတက်တက်တက်ကုန်းတာသိနေရတာအတော့ပါလားတော့မကဘူးတော့သိနေစေသိတုံးတယ်တခဏလေးဘာမှမကြောက်အခုလည်းတရားများတရားနာပိဿဘောတော်ခေါ့မယ်မလို့တော့ဟိုစားကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ဓမေသက်ခွန်လေးကတော့မကြည့်ဘူးများတရားနာယကုန်မြတ်မလူကံကြောင့်ဖြင့်ရှင်မစ္စည်းကဗုဒ္ဓဘုရောမြတ်ဘုရားသတိတတမိမင်းစီမပဲရရရရနှမြောမတော်အကဲ၍ပြေဆိုလိုရလည်းဖြစ်ပါဟာအနေကကပ္ပကောတိယမယေမတွက်နတ်သောကပ္ပကကကဘာရောကလပ္ပလောမာမကိုရခိယဌာနသတ္တပြေယဘဝမိပါသည်သောက်သောပြယဤသုံးနှစ်ကြောကံတို့ရလာတဲ့ဒီနေ့ဟိုတဲ့မသားနဲ့အရှင်ပိဋကဗုဒ္ဓဘုရောမြတ်ဘုရားပူရလိုက်လို့ဆိုရင်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တရားကြီးတဲ့ငါတို့မိသားစုကိုနိဗ္ဗာန်မရမကျတော့ရှောက်ပါပဲဒါတိရှောက်ရှောက်ပါဘုရားဟုတ်တော့ဘုရားအဲ့တော့တရားတရားနဲ့မစ္စရိယတရားဖြစ်တယ်လူလိုက်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မရမကျတော့ရှောက်ရှောက်ပါအဲ့တော့မသားတော့ဘူးမသားတော့မလူတော့ဘူးဘယ်နိုင်သွားတယ်လဲဘာနိုင်သွားတယ်လူနိုင်သွားတယ်လဲဘာနိုင်သွားတယ်ဒီမှာတော့သောတန်မြင်လို့မိသားစုတွေဒီနေ့ကောင်းကောင်းလို့လုပ်လို့ဆိုတာဒါသရနိုင်တယ်ဟုတ်တော့မလားသရသရတရားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝကပြတ်တရားတရားမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပြည့်စုံမှန်မို့လားတရားတရားနိုင်ရင်ဘဝပြည့်တယ်တရားတရားမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပြည့်စုံသောပါပြီနော်ဒါမှမဟုတ်ဘုမကုသိုလ်လုပ်တယ်တရားတရားခမည်းလေးကိုကုသိုလ်ရဖို့ရည်ရည်တန်တရာလေးအပုပ်ကြီးသောပါပြီနော်အဲ့တော့ရှင်ဘုရားရတ်တော်မူအောင်ဗျာရတ်တော်ပါဗျာဒီချင်းချင်းငါဘာလို့ဖြစ်ကုန်ပြီခြင်းငါပါချိုးပြီးတော့အရှင်သေတ္တကဗုဒ္ဓဘုရောမြတ်ဘုရားရဲ့သဘိတ်ထဲကိုလောင်းလိုက်ဆွန်လောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဝက်တော့လောင်းမိတဲ့ချွေးရဲ့ရှင်သေတ္တကဗုဒ္ဓဘုရောမြတ်သဘိတ်ကပြေးဆင်းရဲတာကိုစပါပြေးဆက်လိုက်ရှင်ဘုရားရဲ့တပန်းသာတဲ့ဖြစ်တဲ့ဆွန်တယောက်သာသာနဲ့ဖြစ်တဲ့သမင်း နဲ့အဖွဲ့ဝင်ပြီးတော့သတ်မစင်ရှင်ဘုရားနဲ့ဘဝတပည့်တော်ဘဝဖြစ်ရှင်ဘုရားတဲ့ဒီဘဝတစ်ခုတည်းမဆောင်လျှောက်ပါနဲ့နိဗ္ဗာန်မရမကျန်ဆောင်လျှောက်ပါတတိယဆောင်လျှောက်ပါနိဗ္ဗာန်မရမကျန်ဆောင်လျှောက်ပါအဲ့လိုကြောက်တာတဲ့ခါကျတော့ရှင်မင်းကြီးကဘုရားဘုရားသိဖို့အကုန်လုံးလုံးလိုက်ဘုသူနိုင်သွားပြီလေသရပြားနိုင်သွားပြီနော်အဲ့လိုဘုရားလုံးပြီးတဲ့ခါကျတော့ချီချင်းချင်းလာသွားပြီရှင်ကိုယ်ရှင်ခေါ်ပြီးတာရှင်မယားတဲ့ဒီစွမ်းသူလွယ်လွယ်နဲ့ရတဲ့ဆောင်ဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာခက်ခက်ချင်းနေရတယ်ပြီးတော့သုံးလေးချောက်ခပေးနဘူးကသူခင်မကြပင်မခံပြီးတော့ရှာဖို့ပြန်ရှာဖွယ်လို့ရတာတဲ့ဒီစွမ်းကိုအရှင်မယားလူတန်းရတဲ့တောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြဘုရားတတိကရမိသားစုဘယ်တော့ခံပါဘူးဤဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဤဆင်းရဲခြင်းဘယ်တော့ခံမှာမတွေ့ကြုံရပါလိမ့်မည်ဘုရားဘဝတော်တော်ပြည့်မတ်ဖို့ရပါလိမ့်မည်ကောင်းလိုက်ရစေတာသူတော်မကောင်းဘူးလားဘယ်တော့ခံမှာကိုဤဆင်းရဲခြင်းသိသိရဲ့ဘယ်တော့မှမတွေ့ချင်ရပါဘူးဘဝတော်တော်ပြင်းမဖို့ရပါဘူးဝိုင်းတော်တမင်းပိသားလူအဲ့ဒီဆူတောင်းလေးသိချမှတ်ဆူတဲ့ဆူတောင်းအခုလောကမှာဆက်လာနေတဲ့ပုံစံမရှိလားသိချင်ရတယ်ကလည်းကားချမ်းသာအနည်းမရှိတဲ့ချမ်းသာဘလို့ပဲချမ်းသာချမ်းသာသိချင်ရတယ်ကလည်းကားပဲအခုလောကမှာချမ်းသာနေတဲ့ပုံစံမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့ကိုဆင်းရဲနဲ့ငါရောက်ရဖြစ်တယ်။အလကားချမ်းသာမှရလား။တကယ်ချမ်းသာစိတ်ကစိတ်လည်းချမ်းသာ။ကိုယ်လည်းကျမ်းမာ။ဘောပါမလို့။နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်။ဘောပါမလို့။အဲ့တော့ဘယ်လိုတသက်နေလို့ဒီတားရှိ။ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီနတ်လမ်းကိုဆောက်လို့ပြီးတော့လူတိုင်းကောင်းဘူး။ကြောင်လေးဆောက်လို့ပြီးတော့ဒုတိယကောင်းလို့ကိုရီကိုဆောက်လို့ပြီးတော့ဒုတိယကောင်းလို့ဘုရားမရှိတဲ့သံဃာတော်တွေတက်ပြီးတော့ဆွလို့တာကောင်းလို့ဘုရားဝါကြီးပြတ်ပြီးတော့ဒုတိယဌာနကောင်းလို့ခံကြဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီသတ်သူဘယ်တော့ခါမှကိုရီချင်းရဲ့ချင်းမျိုးမျိုးစိတ်ရချင်းရဲ့ချင်းအမျိုးမျိုးဘယ်တော့ခါမှမတွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်ဘဝတိုးတိုးချင်းမတ်ဖို့ရပါလိမ့်ဒီဆွတော့ပြေတာအဲ့လိုဆိုတာရှင်သိကြပါဘုရားကြည့်စီဘလို့စူပြီးပါလေကြည့်စီဆူတော့ပါဒီခါကျတော့အဲ့လိုစူပေးပြီးတော့ရှင်သိစိကဘုရားဘုရားမြတ်ဘုရားလက်ပြန်ကြွတ်သွားရအဲ့ဒီမှာတတိကဝါမြဝါတာဖြစ်ပြီးတော့ဝိတထောင်ပေးပြီးတော့သာတိတိစိတ်တော့တက်ပြီလေဗာရဏသိနေကြတယ်ဝါမြဝါတာသာတိခေါ်တတိတိစိတ်အပ်နေတယ်ချက်ချင်းဒိဋ္ဌာရမှာချမ်းသာသွားပြီးသွားတယ်ဘာတတိသရယတ္တိဘာရတ္တဖို့လေရည်ကြည့်တယ်နော်တခါကြည့်တယ်ဘုရားကြီးသရတရားခံနေကြပါစေကောင်းမှုကုသိုလ်တွေတရားကုသိုလ်ရဖို့ကြည့်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြည့်တယ်မှန်ရလားသရတရားမခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပြတ်နေတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တယ်တရားသရတရားခံနေပါစေတတ်ခြင်းပါရှင်းကြပါစေဒါလေးတိုက်တွန်းခဲ့ပါသရယတ္တဖို့ဘာရတ္တဖို့လေအဲ့တော့ဒါသရတရားနိုင်သွားတဲ့တောင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဒါနတရားအာဟုရဖြစ်ပါလား။အထာယဖြစ်ပါလား။ပြီးပြီးဝါမြဝါသာဖြစ်ကုသိုလ်တရားတွေကျူတာပေါ့တာသူ။အဲဒီမှာကသီလနဲ့အခါကျသူနတ်ရှင်နိုင်ရလား။ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပရောမြတ်ကြီးတစ်ချက်တော့ပြတော့။ခရီးရှိတဲ့ကျော်မထမ်းတာလေ။ယမနမဟာသလဘုနာကြီးရဲ့ဒူရီတော်သားလေးကဖြစ်တော့ဖြစ်။မောင်ဒုက္ခမောင်ချမ်းသာလူရက်လေအဲ့ဒီအမျိုးသားလေးပဋိသန္ဓေကြီးတဲ့ခင်ဗျာသတ်ပြီးတစ်မျိုးလုံးတစ်ခုလုံးအကုန်ချမ်းသာပြီးတော့ပါတယ်သူ့နာမည်သူယူလာတဲ့ကလေးဝိပါဒနာတဲ့အခါကျတော့သူ့နာမည်သူယူလာတဲ့ကလေးဖြစ်တဲ့မောင်ဒုက္ခမောင်ချမ်းသာကြီးပြီခုနနဲ့မြောက်တဲ့ကဖေးသားချင်းပြုတ်ကျင်ပြုတ်ပြီးမှပေါ်တိုင်းရဆိုရှင်ပြုတ်ပြီဘဝနဲ့ခုနှစ်ရက်ပဲနေခဲ့ရရှင်ကြည့်ပြီခုနှစ်ရက်ပဲရှင်ရကြောင့်တဲ့နေ့မှာရှင်သာရိပုတ္တရာပရိသုညကြီးနဲ့ဆက်မှတ်အောင်ဆက်မှတ်သွားတယ်လေသမားကြီးဒီကြောင့်ကိုတရားတွေ့တယ်။ဒါလေသမားကြီးကောင်းနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာပြောချောင်းတွေ့ လက်သမားတွေသိကုန်တယ်သိရတယ်တွေ့မြင်ရသိရအောင်စိတ်မရှိတဲ့ရေရဆရာရသက်သားရတာကိုလိုရရကိုလိုရင်နဲ့ပုံစံရလုပ်ရတယ်ငါသိရှိတဲ့သူကပဲငါသိကုန်ငါကမ္မဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့သွင်းပြီးတော့ငါလိုရင်နဲ့ပုံစံရအောင်အားထုတ်ရင်ရတယ်မှာပေါ့ရမရဆုံးမကြကြောက်ပါရတပည့်တော်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့တရားအထုတ်တော့ကြောင်းပြန်ပြီးတော့တရားအထုတ်တာတမောတဲ့ပဲတရားအထုတ်ရတယ်ဣတိတဘုံမှာယဟနာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဟာရာဘုရားကပြန်ဘာတတိ။ဘာရဲ့တမိုးလဲ။ကဲ။တရားတရားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပင်တန္တရာကပြန်ရလိမ့်မယ်။မှန်လားမလား။ဣဇုကမှာလည်းမချတာဘူးလား။နောက်တန္တရာမောင်းအဲ့ဒီ၄ပါးကလည်းနိဗ္ဗာန်လည်းဘာတံဖို့ဘလောက်တော့အရေးကြီးတယ်ဆိုရင်အာလဝကဘလူကဘုရားကိုပြည့်တယ်ကထာသုတရတိဟုတ်ကဘာနဲ့ဆိုဘုရားကထာသုပဲတရားနဲ့ဩကဩကဒိယသတ္တရတကတရတိလို့မြောက်တပည့်တော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတယ်ဒီတရားနဲ့ဥပါမယ်လေအလုံးမေရကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပြည့်တယ်တတ္တယတရတိဩကအလာဝကကသာအလာဝသတ္တယသရတရားဖြင့်ဩကဩကဒိဗ္ဗသန္တရာတပကံတရတိလုံရောက်ပါဘူး။ဩကဒိဗ္ဗသန္တရာတပကနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှင်ဘာနဲ့ပူရမှာလဲ။သရတရားနဲ့သရတရားကပါယုံကြည်ရ။ဘာလဲ။ယုံကြည်ရ။သရတရားကပါလဲ။ယုံကြည်ရ။ဒီနေ့ကောင်းမှုတို့ဒီတို့မိသားစုကိုသန္တရာကလုံရောက်အောင်ဆောင်ရှောက်မှာပဲလို့ယုံကြည်လိုက်ပါ။နော်။အဲ့ဒါအဲ့တော့ဉာဏ်သိတာဘံတော်ကောင်းများယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံယုံကြည်ကြည်ဖြင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန်ត្រာကလုံရောက်တယ်။ဘုရားကမိတ်ကြီးပဲနော်။အဲ့တော့ဗောဓိရာဘုဒ္ဓဝိနာသဒါနာတော်လုံးကမသတ္တဝါရိယတန်တမပရယနာတိတကအာကိုရာစေအာတယာစေဖြစ်တဲ့တရားဒီကမ္မတ္တတရားပဲလို့

0: လူနာကမသတ္တဝါရဲ့လို့ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကဘယ်တရားလဲ
1: ။
0: တဏှာတရား။လူနာကမသတ္တဝါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာထိကျုပ်ရခဲ့တဲ့တရားဘယ်တရားလဲ
1: ။
0: ဒီတန္တရာထဲမှာရှင်းနေနေတဲ့ပုံတွေကဘယ်ပုံတွေလဲ
1: ။
0: လူနာရှင်မသတ္တဝါတွေ။လူနာကမသတ္တဝါတွေဘာဖြစ်လို့တန္တရာထဲမှာရှင်းနေပြီးတော့နေရတယ်လဲ။သိမနိုင်လို့။ဘာမနိုင်လို့လဲ
1: ။
0: အဲ့တော့သိမနိုင်တဲ့လူနာကမသတ္တဝါအားကိုးရသူဘယ်တရားလဲ
1: ။
0: ကံတရားဗျာလည်းအဲ့တော့ဉာဏ်နာပိစာသံတော်ကောင်းများကံကောင်းရင်လည်းဆိုရင်ဘာကောင်းမှာဖြစ်

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုဩဇာခုနှစ်1340နဲ့1384ခုဝါကောင်းလဇန်4ရက်2022ခုဇူလိုင်လ31ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလစင်ကာပူစံတော်ချိန်ညနေ9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6:00အချိန်တွင်စင်ကာပူနိုင်ငံတစ္ဆာပါရမီချောင်းဘုံမှာဓမ္မဒါနအကောင်းအလူရှင်များဖြစ်ကြသောဥနေဝင်းဤမွေးနေ့အထိတ်မှဥနေဝင်းဒေါခင်တန်းမြင့်မိသားစုတို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မဘူဇာအလူကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဥမောင်မောင်တန်းစံဟိပြုအားရည်စူး၍ဒုမကြီးဒေါ်ကြည်ကြည်တန်းသာသမီဖြစ်ကြသောကိုမျိုးမင်းအောင်မမွန်တက်စုကြီးမြင်းငယ်မေယုကန္တာခေယကုံတာခေစုယကုံတာမိသားစုတို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မကုသအလှူကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဥရွှေဖုံး၅နှစ်ပြည့်အထိတ်မှဖြစ်ရည်စူး၍ဥခင်မောင်ဝင်းတော်မြင့်မြတ်ဖုံမေတ္တာစုတို့၏ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူကျေးဇူးရှင်ဖခင်ဤဥရွှေဖုံ၅နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှဖြစ်ရည်စူး၍ဟူမင်းရေဖုံတော်နိုင်နိုင်၏မေတ္တာစုတို့၏ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူဥသိမ့်မြင့်တော်မိသိမ့်ရင်မေတ္တာစုတို့၏ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူကောင်းမှုအကြောင်းပြု၍အလုံးသောဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူခြင်းများနှင့်အတူအွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့အားဒီကနေ့ပဉ္စုဒ္ဓမိခင်အံဘပါဠိဝတ်မှာလာရှိတဲ့ကိလာနာတုတ်တံဆိုတဲ့တရားတော်တစ်ပုဒ်နဲ့ဓမ္မဒါနတရားလူပေးလူပါမယ်ဤတရားတော်များကိုမဟောချမီဤတရားတော်များကိုမနာချမီမူလတရားတော်များရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကအတွက်တပည့်ညုံမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပူဇော်နေကြဂါထာစာပိုက်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းခွလိုက်ကြမယ်ဗုဒ္ဓဘောဒယတေတေတိဒံတောယောဓမ္မတာယသသမထာယတံတောဓမ္မံတိဏောဝတရဏာယသနိဗ္ဗုတောနိဗ္ဗာနထာယတံလောကတရဏနမေယောဘဂဝါအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဘုဒ္ဓတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်ကိုရောတိုင်းသိမြင်တော်မူခဲ့သည့်ဖြစ်၍ဘောဓရာစာကျွတ်ထိုက်သာသူပုဗ္ဗိုလ်လူတို့ကိုရုံမွေတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုသိမြင်နိုင်ကြစေခြင်းကတကောင်းဒါတော်ကိုရတိုင်းအရင်ကြီးကြီးရင်ကြီးတော်မူပြီးဒီဖြစ်ရဓမ္မဒါယစာကျွတ်ထိုက်သာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုရုံမွေရင်ကြီးကြစေချင်အကျိုးငါ၎င်းတန်တော်ကိုရတိုင်းကိုရင်တန်တမှကိလေသာအဘုဒ္ဓကြီးအကုန်ငြိမ်းဤတော်မူပြီးဒီဖြစ်ရဲ့သမထာယသာကျွတ်ထိုက်သာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုရုမိွင့်ကိလေသာငြိမ်းဤကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတိန်တော်ကိုရတိုင်းဩကာလီကံတန္တရာရေဖြင့်ကျမ်းကိုကုသန်းလွန်မြောက်တော်မူခဲ့ပြီးဒီဖြစ်ရဲ့တရဏာယသာကျွတ်ထိုက်သာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုရုမိွင့်တန္တရတ္တဘကနိဗ္ဗာန်တို့ကုမြောင်းနိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းနိဗ္ဗုတောကိုရတိုင်းကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံချုပ်ငြိမ်းဘုံစာသိမ့်တော်မူပြီဖြစ်ရယ်နိဗ္ဗာန်ထာယသာကျွတ်ထိုက်သာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုရုမိွင့်ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဓမ္မသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကို
တေတေတိကရုဏာဆေရှုဟောပြတော်မူပါ၏လောကတရဏံလောက၃ပါးတို့ရဲ့အတုမရှိအာဟုရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုထင်ရှားသိမြင်ထိုဘုရားရှင်ကိုရောင်များကြီးကိုမယတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သောအာလုံးတော်တပည့်တော်တို့သည်နမေနမမာကောင်းစွာယူကြုံလက်ဆောင်မို့၍ရှ िख ောကရောလိုက်ကြပါတော်သည်

0: ကဲဒီကနေ့ကိလနာတုတ်တဲ့ကိလနာဆိုတာမချမ်းမာမချမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟောကြားထားတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။အမှန်ကျေကိလနာဆိုတာမချမ်းမာတာကိုပါဠိစကားနဲ့ပြောတာနော
1: ်
0: ။ဘယ်သူမချမ်းမာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးမချမ်းမာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ခန္ဓာရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မန္တမြတွေဟာမြတ်စွာဘုရားလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးပဲနော
1: ်
0: ။အားလုံးသူသူငါငါတတ္တဝါတွေလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးတဲ့။ခန္ဓာရရင်ဘယ်သူမှယောဂမကင်းဘူး။ခန္ဓာရှိရင်ယောဂရှိတာပဲ။ခန္ဓာဟာယောဂပဲတဲ့။ဒီခန္ဓာကြီးကဖြားမှနာမှယောဂမဟုတ်ပါဘူးနော
1: ်
0: ။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒီခန္ဓာကြီးကျွေးနေမွေးနေရတာလည်းပဲသာနာယောဂပေါ့လို့မလားအင
1: ်း
0: ပါဗျာသာနာယောဂကတခါလဲခုလို့မပြောက်တဲ့ယောဂနော
1: ်
0: အင်းပါဗျာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းခုနေရတယ်လတိုင်းလတိုင်းခုနေရတယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းခုနေရတယ်ဘယ်တော့မှခုလို့မပြောက်တဲ့ယောဂတဲ့သာနာယောဂကြီးနော်အင်းပ
1: ါဗျ
0: ာပြီးတော့ဗာလဲကျင်းကြီးစွန့်တဲ့ယောဂကျင်းငယ်စွန့်တဲ့ယောဂရေစားတဲ့ယောဂယောဂမျိုးစုံဒီခန္ဓာကြီးမှာရှိတယ်နော်ညောင်းတဲ့ယောဂဆက်ကြောတတ်တဲ့ယောဂမျက်လုံးယောဂနားယောဂနှာခေါင်းယောဂရှားယောဂကိုယ်ယောဂအမလေးယောဂတကယောဂတွေ96ပါးဆိုလား97ပါးဆိုလားညွှန်ဆိုရင
1: ်
0: ဟင်ဘယ်နှပါလဲ96ပါးလားဟင်အဲယောဂတွေကများလိုက်တာများလိုက်တာနော်အဲ့ဒါခန္ဓာယောဂပဲရှိတယ်ကိရသာယောဂကလည်း1500ကိရသာတဲ့အဲ့ဒါလေယောဂမဟုတ်လားအ
1: မှန်ပါ
0: ယောဂဘာရှိလို့ယောဂဖြစ်တာလဲခန္ဓာရှိလို့တော့နော်ညစွာဖျားရည်လည်းမဟုတ်ဘူးလောကမှာနော်နေကောင်းတာရှိရင်နေမကောင်းတာလည်းရှိတယ်မျိုးမျိုးရယ်နော်အမှန်ပ
1: ါ
0: ယောဂမှာဒီလိုသူကစကားအဆုံးနေရှိတယ်မဟုတ်လားစကားအဆုံးတွဲရတဲ့စကားတွေလေဒါလောကမှာတကယ်လည်းရှိတာပဲเนา
1: ะ
0: နေထွက်တာရှိရင်နေဝင်တာလည်းရှိတယ်လာထွက်တာရှိရင
1: ်
0: ဟဲ့လာ껙တာလည်းရှိတယ်ဒီရတက်တာရှိရင
1: ်ဒ
0: ီအဲအမြင့်ရှိရင
1: ်
0: အဆုံးရှိရင
1: ်
0: အရှိရှိရင
1: ်
0: အဖြူရှိရင
1: ်
0: မွေးတာရှိရင
1: ်
0: ဟေးသိဆုံးတာရှိရင်ဒီတော့မွေးတာရှိရင်မမွေးတာတော့မရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိတယ်เนาะဒီတော့ညမကျော်ကြီးအေးအိုရာရှိရင်မိုရာလဲရှိပါဗ
1: ျ
0: ာဒေတာရှိရင်မဒေတာလဲ
1: ရှိပါ
0: တယ်ဒီအဆုံးပဲเนาะဒီတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းခန္ဓာရလာတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းဒီတော့ကျမ်းမာတာရှိတယ်လို့မကျမ်းမာတာတော့မရှိဘူးလား
1: ရ
0: ှိပါဗျာအေးမြတ်စွာဘုရားတခါတရံခေါင်းကိုက်လို့တဲ့ညမကျော်เนาะတခါတရံခါနာလို့တဲ့အဲ့ဒါယောဂမဟုတ်လ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဗျာအေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောညာကြီးတောင်ယောဂဖြစ်ဖြစ်တာပဲเนาะကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာလည်းမြတ်စွာဘုရားအတိတ်တန်ကြာဘဝကဗာတယ်လုပ်ခဲ့တာလေငါဟမ်ငါတယ်ထုရိုက်တာဝန်တာအားရနော
1: ်
0: အားပေးခဲ့တယ်နော်အေးအဲ့ဒါအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကြိုက်တဲ့ယောဂမြတ်စွာဘုရားမှာဖြစ်တယ်တဲ့နော
1: ်
0: ခါနာယောဂကလည်းလက်ဝိတ္တမဖြစ်တုန်းကလည်းနှပန်းတမဖြစ်တုန်းကတစ်ဖက်သားကိုအားကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ခါကိုရိုက်ချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မျိုးမချော်ရေးအဲ့ဒါအဲ့ဒီဝတ်ကြည့်ကနော်သစ္စာဘုရားဖြစ်ရင်လေခန္ဓာရှိတော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုဘာနဲ့ဆက်ရလဲ
1: ခ
0: န္ဓာနဲ့ဆက်ရအေးခန္ဓာရှိရင်ဒီခန္ဓာကတော့အကျွေးရှိရင်အကျွေးကိုပေးဆက်ရတာပဲနော်အ
1: မှန်ပါဘုရား
0: သူ့ကျွေးရှိရင်သူ့ကျွေးကို
1: ပေးဆက
0: ်ရတယ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရဒီတော့အားလုံးအကျွေးကင်းသွားတာတော့အကောင်းဆုံးကနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမှာကောင်းတယ်နော်ဟဲ့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ကလေအာထုံမှရမှာပေါ့နော
1: ်
0: အဲလိုချင်တယ်လို့ကစားကပြောရုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလား မရဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတက်တော်က80ရှိပါပြီနော
1: ်
0: ဟဲ့ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဝင်းစွာချုပ်ငိမ့်ဘုံစသိမ့်တော်မူခာနိဗ္ဗီနော်ကြောင့်နော
1: ်
0: ဟဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့လက်ရတော်ရန်ရှင်သာရိပုတ္တရလည်းမရှိတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဝင်းစွာချုပ်ငိမ့်သွားပြီနော် မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ဝဲတော်ရံရှင်မောက္ခဏနဲ့မရှိတော့ဘူးပြိနေပါဝိဆိုင်ချုပ်ရင်းဘုံစားသိမ်းသွားပြီနော
1: ်
0: ဟေးမြတ်စွာဘုရားမှာလက်ဝဲလက်ရံအမတန်အားကိုရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောက္ခဏမရှိတော့ဘူးနောက်တော့ကြည်လိုက်ရင်သာသနာလေးမျိုးမကျော်ရေးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်ပေါ်တော်မူလာတာသာသနာလေးနောက်ပိုင်းရောက်သွားပြီနော
1: ်
0: ဟေးသာသနာရှေ့ပိုင်းနော်နေထွက်လို့ထွက်ခါစားတော့မှတော့ဖြစ်လိုက်တဲ့ယဟန္တာလေနော
1: ်
0: ယဟန္တာလေးဖြစ်လိုက်ကြတာတရားရရတော်မူလိုက်ကြတာဟေးပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနိကြတော့တရားရတာနည်းသွားပြီနော
1: ်
0: တရားရတာနည်းသွားပြီနည်းသွားပြီသစ္စာပြာကိုတော်များကြည့်လည်းပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံဖို့အတွက်နော်ခကြီးကြွချီရင်းနဲ့နော်ဝေဒာလိရေကထွက်ချွာပြီးတော့ဘယ်ကိုရောက်လာလဲဆိုတော့ဝေလူဝါရွာရောက်လာနော
1: ်
0: အဲ့ဒါခန္ဓာကတဏှာနိကေထဲမှာအရှင်အာနန္ဒာကိုရောမြတ်ကြီးကတန်ခါးနာတင်တဲ့အခါအရှင်ဘုရားတို့တဲ့တပည့်တော်ဟာမြတ်စွာဘုရားထံတော်ဘုရားကဒီလိုကြားခဲ့ရပါလေတဲ့အခါတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဝေသာလိပြည်ကဝေလူဝရွာငယ်တဲ့ဝေသာလိမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဝေလူဝရွာငယ်မှာမြတ်စွာဘုရားတရင်ဆုံးနေတယ်ရွာငယ်ငယ်လေးတွေပေါ့နော်ရဟန္တာကအများကြီးတရင်ဆုံးမရဘူးအရွာရွာငယ်တာကိုအဲဒီတော့ဝေလူဝရွာငယ်မှာမြတ်စွာဘုရားဝါဆိုတရင်ဆုံးတော်မူတဲ့အခါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကရဟန်းတော်တွေကိုမိန့်တော်မူတယ်နော်ဝါမဆိုခင်ပေါ့နော်ရဟန်းတို့လာခဲ့ကြလာခဲ့ကြရဟန်းတို့တင်တို့လာခဲ့ကြမြတ်စွာဘုရားခေါ်လိုက်တယ်နော်ရဟန္တာတွေမြတ်စွာဘုရားရှိရအောင်စုဝေးရောက်လာပြီတော့ရသော်ဘုရားကိုလက်ဥရှိပြီးတော့ဖုံမြော်နေကြနော်။ရန်တို့ဒီဝေလူကရွာငယ်ဟာတင်တို့အားလုံးဝါဆိုဝါကပ်ဖို့ဆုံးခွန်စသည်ချိန်မြောက်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့တင်တို့ဟာဒီပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ဝေသာလီပတ်ဝန်းကျင်မှာတင်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေယဟန်တွေရှိရာတန်တို့နဲ့ခင်မြင်တဲ့ယဟန်တွေရှိရတန်တို့နဲ့အတူတူဆုံးဖုံးပေးပြီးတော့ရင်းနှီးကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိရဒီဝိတာလီဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာသွားပြီးတော့တင့်ရတင့်ရမှာဝမ်းဆိုဝါကတ်ကြပါမြတ်စွာဘုရားလားဒီလိုမဲ့နေနော
1: ်
0: ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝေလူဝရွာကငဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရွာမှာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေအလုံးဆုံးလံထွက်ရင်ဆွမ်းလဲလုံလောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ဒီရွာငဲတော့အဲ့ဒီလောင်းတဲ့ဒီလိုဆုံးတော့နောက်ဟဲ့ကိုမလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဝေတာလိတပည့်တပတ်မှာတင့်ရတင့်ရမှာတင်တို့ဝါဆိုကြမြတ်စွာဘုရားကဝါဆိုဝါကပ်ကိုခန့်လိုက်တယ်နော်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။အဲဒါတို့ဝါဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုရတော်တိုင်းကတော့ဘယ်မှာဝါဆိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝေလူဝဆိုတဲ့ရွာငယ်မှာပဲဝါဆိုတော်မူပါတယ်တဲ့နော်။အဲ့ဒီဝေလူဝရွာလေးမှာမြတ်စွာဘုရားဝါကပ်တော်မူတဲ့အခါမှာဒီဝါကနောက်ဆုံးဝါနော်ဝါကဝါဆိုတော်မူတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဝါတွင်မှာဓမ္မကျွေးကြီးကျမ်းမာကြီးအကြီးကျယ်ဖောက်ပြန်လာနော
1: ်
0: အမတန်ပြင်းထန်တဲ့အသက်ကိုချွေသွားနိုင်တဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်လာတယ်ဖြာတာနာတာကအစပေါ့နော်အဲဝါသွားတာကအစနော်တခါကြီးကျယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားတခါခန္ဓာကိုယ်တော်မြတ်မှာကြီးကြီးမားမားအသက်သေးသွားနိုင်လောက်တဲ့တကယ့်ကိုကြီးမားပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာကြီးကောက်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာရလို့ဘာရလို့လဲအသက်ကလည်းကြီးတာပြီပေါ့နော
1: ်။
0: မြတ်စွာဘုရားတက်တော်အပြင်80ရှိပြီ။ဝါတော်က45ဝါတဲ့။နောက်ဆုံးဟုတ်လား
1: ။
0: နောက်ဆုံးအသက်နောက်ဆုံးဝါရောက်ပြီနော်။အဲ့ဒီအခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကရောမျောရေတကယ်ကိုအထက်တန်းချပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့တတိတကယ်ကိုအထက်တန်းချပြီးတော့ကြီးမြတ်တဲ့တတိသံပဇင်လို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုလက်ခံထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလေပြန်မှန်းခြင်းမရှိရလေအောင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ကညှိတွားလို့မဟုတ်လည်းပဲရှိမလဲနော
1: ်
0: ညှိတွားမှုဆိုတဲ့ဟုတ်လားပြင်းထန်တဲ့အနာတယ်မဖြစ်ရလေအောင်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်နဲ့တိခမ်းပြီးတော့ရှုမှတ်နေတော်မူခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး အဲဒီလိုကြီးကြီးမားမားယောဂဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကစိတ်ထဲမှာတွေးတယ်ပေါ့နော်။ဟောငါဘုရားကြီးမားတဲ့အင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့အသက်ကိုချွေသွားနိုင်တဲ့အသက်ချွေမဲ့ယောဂဝေဒနာကြီးငါဘုရားမှာဖြစ်လာတယ်။ငါဘုရားငါကိုအလုပ်ချွေပြုတ်နေချတဲ့တပည့်ရဟန္တာငါကိုမပန်းကြားပဲနဲ့နော်တန်ခါကိုလည်းအတိမပေးပဲနဲ့ငါဘုရားပြိဋိဘံစံသွားတာမသိတော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတွေ့နော
1: ်
0: ငါဟာဒီကြာရောက်လာတဲ့ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဒီယောဂဝေဒနာကိုတရားနဲ့ရှင်တဲ့ကြီးမားတဲ့ဝိရိယတရားကြီးမားတဲ့ဝိရိယတရားတွန်းအားနဲ့ပဲခွာပြီးတော့အသက်ကိုပြုပြင်စီရင်တတ်တဲ့အသက်မတည်အောင်စောင့်ရှောက်တတ်တဲ့ဖလားတမပတ်ကိုဝင်စားရရင်ကောင်းပါပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုကြံတော်မူတဲ့တဲ့เนา
1: ะ
0: အေးဒါတရားတမတရားရှိတဲ့တကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီတမပတ်ဝင်စားလို့ရတယ်မျိုးမျိုးเนาะ
1: အ
0: ဲ့ဒီတမပတ်ဝင်စားပြီးတော့အသက်ကိုဗါတယ်မတည်အောင်ဆွဲဆန့်ထားလို့ရနိုင်တယ်တဲ့မျိုးမျိုးเนาะအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကြံကြတော်မူတဲ့အတိုင်းဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဖလားတမပတ်ဝင်စားတော်မူတယ်เนาะဘလာသမာပဝင်စားတော်မူတယ်ဆိုတော့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: အဲစန္ဒိတ်ဋ္ဌိပတ်ဝိရိယဋ္ဌိပတ်စိတ်တ္တိပတ်ဝိမာန်တ္တိပတ်လို့အဋ္ဌိပါဒဆိုတာအလုံးစုံကိစ္စတွေကိုပြင်းမြောက်စေနိုင်တဲ့တကောရှိတဲ့တရားလေးမျိုးเนา
1: ะ
0: ဘာလဲစိတ်ထဲစန္ဒထက်တယ်ဗျာเนาะစန္ဒပြင်းထန်ရမယ်ဝိရိယလည်းပြင်းထန်ရမယ်စိတ်တက်လည
1: ်း
0: ပြင်းထန်ရမယ်ဝိရိယပညာဉာဏ်ပညာလည်းပြင်းထန်ရမယ်ဟုတ်လားတကယ်ကိုထက်တန်းကြတဲ့ဒီတရားလေးပါကိုလက်ခံထားပြီးတော့เนาะမြတ်စွာဘုရားဒီဖလားတမပတ်เนาะဝင်စားတော်မူတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာเนาะဖြစ်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာတို့ဗာလေပြောင်းငင်းဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားယောဂဝေဒနာကိုတိုက်ခိုက်အနိုင်ယူနိုင်တဲ့ဒီဖလားတမပတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဝင်စားတော်မူတဲ့အခါမှာမြို့ဝင်ကျော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်ထဲမှာအသက်ကိုခြွေသွားစေနိုင်တဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဒီအနာရောဂါတွေအကုန်လုံးကြောက်ရင်းသွားပါတယ်တဲ့မျိုးဆိုเนา
1: ะ
0: ကြောက်ရင်းအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားယောဂဖြစ်နေဝမ်းသွားတာလဲမျိုးဆိုရင်တခါတည်းထွေးခံတလုံးပြီးရင်တလုံးပြီးတလုံးဒီလိုဝမ်းသွားတယ်เนาะဝမ်းသွားတာလဲရှိကျယ်ပဲတရားမင်းကြီးကလေအဲ့ဒါဝမ်းသွားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုခင်ဗျာမြင့်တယ်သွားပြည့်တယ်ဆိုမလ
1: ား
0: မျိုးဆိုအဲ့ရဟန်းတော်တွေကမေးကြဆိုတရားမင်းကလေတရားမင်းမနာဘူးလားတဲ့တိလိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အနေကြီးကမနာဘူးခရားတဲ့တရားမင်းကနော
1: ်
0: တရားမင်းကတော်တော်လေးကိုပြုစုတယ်နော်အေးတရားဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားယောဂါကိုအားလုံးကြောက်အောင်ကုနိုင်လ
1: ား
0: မကုနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒီမကုနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံလောက်အောင်ဖြစ်လာတဲ့ယောဂါနော
1: ်
0: အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယောဂါတွေကိုကြောက်ငြိမ်းသွားအောင်တရားနဲ့ပဲကုတယ်နော
1: ်
0: တရားရှင်ဖြစ်လို့တရားနဲ့ကုတာနော
1: ်
0: အဲ့တော့မြန်မာပြည်ရေဒီရန်ကုန်ဘုန်းဘုရားခဏသွားတော့တခါကြီးတွေလာတွေ့ကြတယ်ဆရာတော်ဘုရားတဲ့တန်ကောင်းလို့တပည့်တော်နည်းနဲ့ဆရာတော်နဲ့ဆုံဖြစ်တာတဲ့ဆုံမိတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကိုဗစ်တတိယလိုင်းလားဒုတိယလိုင်းလားတော်တော်လူတွေဟမ်တော်တော်လူတွေအဲပျက်စီးကြတာလေမှန်ပါဗ
1: ျာ
0: ကိုဗစ်ပါလိုင်းတယ်ဒုတိယလိုင်းဒုတိယလိုင်းเนาะအဲ့ဒီဒုတိယလိုင်းเนี่ยကဒုတိယလိုင်းဖြစ်တဲ့ကအတဲတန်ဒီတော့ဒီယောဂဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်တဲ့တကယ်တော့တခါတည်းဒီတော့တေလူလို့သဘောထားလိုက်ပြီတဲ့เนาะနောက်တော့အောက်ဆီဂျင်တစ်ခုကန်ကောင်းလို့သူ့သမီးအဆက်တွေနဲ့ရလာတယ်တဲ့အဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်အဖော်ပြုပြီးတော့ရှူလိုက်ရတာတဲ့เนาะရှူလိုက်ရတာဘလို့မှကိုယ်အသက်ရှင်မလို့မထင်တော့ဘူးတဲ့ဒီစင်ဟောသူကအလုပ်လုပ်နေတာကိုစင်ကမအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အခါကျစင်ကမသစ္စာပါရမီဝိယဝိသအကျိုးတော်ဆောင်အလုပ်ကိုလည်းသူထက်ထက်ကန်ကန်လုပ်ခဲ့တယ်နော်တရားလေးအထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေအကုန်ပေါ်လာတဲ့ကဲမျောနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာအကုန်ပေါ်လာတယ်ဆိုပဲမှန်ပါဗျာဟောအားရစီအားကိုစီရနော်မ
1: ှန်ပ
0: ါဗျာအဲ့ဒါလေအကုန်ပေါ်လာတဲ့ကြအကုန်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အေးငါတေလူပဲငါမှာဒါဒီငါအထုတ်ထားတဲ့တရားတွေပဲ ငါအားကိုးရမှာပဲဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှူလို့ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေဓာတုသဘာဝပဲဆိုတော့စိတ်ကိုဒုံလုံးချပြီးတော့မျက်မစောရေးတခါတည်းအဆုံးပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးတရားကိုပဲနောင်ဝင်တော့ပဲဒါနဲ့ပဲသိပါစေဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုလုံးဝလွှတ်ချလိုက်ဆိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ငါလည်းမပိုင်ဘူးဒီယောဂါကိုငါလည်းတားလို့မရဘူးသူဖြစ်ရှင်တဲ့အထင်တန်းတော့ဖြစ်လာတာပဲသိချင်းတိုင်းသိမှာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုဒီလိုလွှတ်ချပြီးတော့လေဒီလိုတရားပဲနှလုံးသွင်းတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တရားပဲနှလုံးသွင်းလို့နေလိုက်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီတော့ပါအဲ့ဒီယောဂတက်တာပါတယ်ကဲနော်မတိပညာနဲ့အဲ့ဒီတခါရှုမှတ်ပြီးတော့နေလိုက်တော့မယ်ဒီခန္ဓာငါခန္ဓာကိုလည်းမဟုတ်ဘူးငါစိတ်တိုင်းကြာဖြစ်လို့ဖြစ်စေလို့လည်းမရဘူးပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုကြီးကတည်ရင်သိပါစေတော့တည်တဲ့ကိုသူ့အကူသွားရင်သွားပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ဒုံလုံးချပြီးတော့နော်သားကိုလည်းမဆွဲသမီးကိုလည်းမဆွဲဖြစ်စည်းကလည်းဘာတစ်ခုမှငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အားလုံးဥပါဒအစွဲတွေကိုလွှတ်ချပြီးတော့လေခန္ဓာကိုယ်ဆွဲလိုက်ဖို့ကိုလည်းလွှတ်ချပြီးတော့ဒီလိုပြစ်ထားပြီးတော့တရားပဲတစ်ခုတည်းရအောင်ကြိုးစားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကြိုးစားလိုက်တာအဲ့ဒါတက်တာသွားတယ်ကဲအဲ့ဒါဘာနဲ့ကုတာလဲ
1: တရားနဲ
0: ့ကုတာတရားနဲ့ကုတာအဲ့ဒါတက်တာသွားတယ်တဲ့အမှားတော့အင်မတန်ကောင်းတယ်တရားနဲ့ကုတာနော
1: ်
0: ဟေးဒါလေသန္တာဝိရိယစိတ်ဝိမန္တတရားတွေပါတာပေါ့နော
1: ်
0: အေးဘုဇင်တရားလေ5ပါးရှိတယ်မဟုတ်လား အင်းဗါလေတတိဘုဇင်ရေနောက်ပြီးတော့ဓမ္မဝိရိယဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာဘုဇင်ရေဝိရိယဆိုတဲ့တရားကြိုးစားမှုဘုဇင်ရေပိဋိဆိုတဲ့တရားကိုနှစ်တက်မှုဘုဇင်ရေပတ္တိဆိုတဲ့တရားပေါ်မှာနှလုံးသွင်းတဲ့အခါကိုငိမ့်စိတ်ငိမ့်ဖြစ်လာတဲ့ဘုဇင်ရေနောက်တစ်ခါတမာတိလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကိုရှုမှတ်တဲ့တရားပေါ်မှာတည်ကြည်မှုဆိုတဲ့ဘုဇင်ရယ်ဥပ္ပခာဆိုတာဟုတ်လားကောင်းတဲ့ဖက်ဆိုးတဲ့ဖက်ယောဂဖြစ်တဲ့ဖက်ယောဂမဖြစ်တဲ့ဖက်ဘယ်ဖက်ကိုလဲမတိတ်ညော့ပဲနဲ့စိတ်ကိုတက်တက်မတ်မတ်ရှင်းခွင်းရလို့ညီမြအောင်ထားနိုင်တဲ့ဘုဇင်ရယ်ဘုဇင်တရားအလုံးဘယ်နှပါလဲ
1: ဘယ်
0: နှပါအဲ့ဒီဘုဇင်တရား5ပါးကိုနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်လေယောဂဖြောက်တယ်တဲ့ညွှန်ချက်နော်ရှင်မကတ္တပါတို့ရှင်မမောက္ကလန်တို့ယောဂဖြစ်တော့ကအဆောဖျားရှင်ကိုရောညကြီးဘုဇင်တရားကိုခေါ်တယ်မလား ခေါ်တော့ကြောက်ပါနော်တခါမြတ်စွာဘုရားကိုရောတိုင်းရဲ့အကြီးကျယ်နာမကျန်းဖြစ်တော်မူတယ်မလ
1: ား
0: နာမကျန်းဖြစ်တော်မူတဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီထွေးပေါ့နော်ဆုံဒဆိုတဲ့ဥပဇင်ဟိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာဆုံဒငါဘုရားနေမကောင်းဘူးဘုဇင်တရားကိုခေါ်ပေးပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆုံဒပါလေလောရှိပြီလို့ဘုဇင်တရားကိုရိုးရိုးတိတ်တိတ်ဟောတယ်နော
1: ်။
0: မြတ်စွာဘုရားကလည်းငါဟောတဲ့တရားပဲငါတပည့်ပဲဆိုမလေးမစားမနာဘူးလေမျိုးဆိုလေ
1: ။
0: မြတ်စွာဘုရားလည်းလေးလေးစားစားပဲတခါနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒီဘုဇင်တရားကိုနားတော်မူတယ်နော
1: ်။
0: နားပြီးတဲ့အဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားလည်းယောဂရှင်းရှင်းပြောက်သွားတယ်တဲ့မျိုးဆိုနော
1: ်။
0: ငါဘုဇင်တရားဆိုဆေးပဲနော
1: ်။
0: ဟင်တတိတဲ့နော်တတိဆိုတာကတရားကိုအောင်နေတဲ့တရားကိုတတိယတဲ့အတိပေါ်နော
1: ်
0: နိုးကြတဲ့တတိပေါ်နော်ပညာစရာတော်ဒီခန္ဓာယုံနာတို့ရဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာတို့ရဲ့ဟုတ်လားဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောပေါ်နော
1: ်
0: ဝရိယစရာကတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောမှာတခါတဲ့အတိစိတ်ကိုကပ်ပြီးတော့ထားတဲ့ဟုတ်လားရောမကြသွားအောင်ထားတင်းထားတဲ့ဝရိယပေါ်နော
1: ်
0: အဲ့လိုဒီတရားတွေနဲ့စုံစုံနဲ့အားထုတ်လာတဲ့အခါဘုမချော်ကြီးတရားပေါ်မှာအာယုံကြပြီးတော့ငြိမ်သက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားကိုကျင့်တတ်သွားပြီနှစ်သက်သွားပြီเนาะပိဋိဖြစ်လာတယ်ပိဋိဖြစ်ရင်စိတ်ထဲမှာအေးချမ်းသွားပြီเนาะအေးချမ်းသွားတယ်ဆိုတာဗာလေပါတတိဖြစ်လာတယ်เนาะအဲ့ဒါပါတတိဖြစ်တော့တမာတိလည်းမရဘူးလားရ
1: ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: တမာတိရတဲ့အခါကျတော့ဒီခုနကဖြစ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာလည်းဘယုမဆိုင်တော့ဘူးဥပ္ပခာဥပ္ပခာသဘောနဲ့เนาะငြိမ်ငြိမ်ချာချာခွာထားနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘုဇင်တရား5ပါးရဲ့ဒါအကူကြီးနဲ့စိတ်ထဲမှာရှင်းသွားတယ်လင်းသွားတယ်အေးသွားတယ်ငြိမ်းသွားတယ်ငြိမ်းသွားတဲ့အခါစိတ်ကကြည်လင်းပြီးတော့အေးသွားနော်အေးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ဆိုတာကဒီရုပ်ကိုမိတာမလ
1: ား
0: ဒီရုပ်ဆိုတာလည်းဘု து မိတာလဲစိတ်ကိုမိတာပဲနော်စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားရုပ်ကလည်းမိတယ်ဒီနန္တရားကလည်းဒီစိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားကလည်းရုပ်ကိုမိဘူးလားမ
1: ိပါတယ်
0: ခင်ဗျာတော့စိတ်ထောင်းတော့ကိုကြည်တယ်စိတ်ကြိုတော့
1: ကိုနုပါပဲ
0: ကိုနုတယ်အဲစိတ်ကကြည်လင်တဲ့အခါစိတ်မိတဲ့ နှလုံးသွေးကလည်းကြီးတယ်နှလုံးသွေးကြီးလင်းတဲ့သွေးတွေတကိုယ်လုံးလွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မျိုးမချော်ရည်ဒီကြီးလင်းတဲ့သွေးတွေတကိုယ်လုံးစီးဆင်းသွားတဲ့အခါကျတော့သွေးတွေကလည်းကြီးလင်းသွားသွေးကြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အသားရည်တွေပါဖြစ်လာတယ
1: ်
0: ကြီးလင်းလာတယ်အဲ့တော့ကြီးလင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ရဲ့ပါဝါတကိုယ်ကနေပြီးတော့ရုပ်ကိုတက်တာအောင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေဒါကမျိုးမချော်ရည်ဒါကြမ်းမာရေကောင်းတာလားပေါ့နော်အ
1: ိမပ
0: ြန်စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ခါကျတော့ရုပ်ပါကြပါတယ်မဟုတ်လားအိမ
1: ပြ
0: န်စိတ်ဆင်းရဲစိတ်တက်ကြစိတ်ပြက်စိတ်ညစ်လို့ရှိရင်ရုပ်ပါလေရုပ်လေမြည့်သွားတာပဲရုပ်လေကြဆင်းသွားတာလေနော
1: ်
0: အိမပြန်ဒါကြောင့်မလို့အင်မတန်ဒီရုပ်နဲ့နာနဲ့ရုပ်ဆိုတာသူတို့ပြောင်းနေကြအောင်မှီနေတာမဟုတ်လားအ
1: ိ
0: မပြန်မှီနေတယ်ခုလေမြတ်စွာဘုရားကအတုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တော်မူတဲ့အလျောင်းတရားဓမ္မကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပွားများတော်မူလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအသက်ကိုရွှေသွားစေနိုင်တဲ့ဟမ်အသက်သေဆုံးနိုင်တဲ့ယောဂဝေဒနာပါလေမြတ်စွာဘုရားမှာပြောင်းကင်းသွားတယ်တဲ့နော်ပြောင်းကင
1: ်
0: းပြောင်းကင်းသွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကျမ်းမာရေးတွေကောင်းတော့နလန်းထတော်မူလာတဲ့အနာယောဂါလည်းကင်းပျောက်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဘုရားတို့မှာတော့အကြောင်းကအပြင်ကိုမထွက်နိုင်ဘူးလေနော
1: ်
0: အဲယောဂါကင်းပြောက်တက်တောင်းတက်သားလေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကျောင်းဆောင်ထဲကထွက်ချွတ်တော်မူလာပြီးတော့ကျောင်းတော်ရဲ့အနောက်ဖက်အရိပ်အဝါဒထဲမှာခင်းထားတဲ့အခင်းမှာမြတ်စွာဘုရားထိုင်ပြီးတော့တရင်သုံးနေတယ်ပေါ့နော
1: ်
0: တရင်သုံးနေတဲ့အခါအဲ့ဒီအချိန်မှာအရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားထံကိုလာရောက်ဖူးမြော်ချင့်ကပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပြီးတနည်းအားမှာထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်အာနန္ဒာကလျှောက်ထားတယ်တဲ့မျိုးကျော်နော
1: ်
0: မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနာယောဂကင်းပြီးတော့ချမ်းသာလာတာကိုတပည့်တော်ဖူးမြင်ရပါပြီမြတ်စွာဘုရားကျမ်းမာရေးကောင်းလာတာကိုတပည့်တော်ဖူးမြင်ရပါပြီမြတ်စွာဘုရားတတ်တောင်တက်တာညံ့ညံ့တတ်တာတည်င်းသုံးနေနိုင်တာကိုတပည့်တော်ဖူးမြင်ရပါပြီမြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြာနာပြီးတော့မကြမ်းမမာဖြစ်နေတဲ့အချိန်တပည့်တော်ဟာလေတဲ့တပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးတခါရဲ့တောင့်တင်းပြီးတော့လေလံပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်အနေနာတော့တပည့်တော်ဟာအယက်မျက်နှာတွေအရှိအနောက်တောင်မြောက်ဆိုတဲ့အယက်မျက်နှာတောင်မှာအယက်မျက်နှာတွေကိုတောင်မှာတပည့်တော်မမှတ်မိတော့ဘူးတဲ့ကဲအချိန်အနေနာဘလောက်ပူလဲနော
1: ်
0: အေးတပည့်တော်ရထားတဲ့ဒီပိဋကတ်သုံးပုံတရားစာတွေဟာလည်းပဲတပည့်တော်ညာထဲမှာတခုမှပေါ်မလာဘူးတခုမှမမှတ်မိတယ်လို့တပည့်တော်ဒုက္ခတွေနဲ့အကုန်လုံးကြောက်ပါနေတယ်မျိုးဆိုရင်နော
1: ်
0: ဒုက္ခအခုတွေရိုက်တော့ပါလေရထားတဲ့စာတွေဘာတခုမှတတိမရတော့ဘူးတဲ့တကယ်တမ်းကြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာတပည့်ရဟန္တာကလည်းပတ်သက်လို့တစုံတရာမင့်ကြမှုမပြုတ်ခဲ့ပဲနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စားနေမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ဒီလိုအတွေ့တစ်ခုလဲတပည့်တော်မှာဝင်လာခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီဝင်လာခဲ့တဲ့ဒီအတွေ့အကြောင်းတပည့်တော်ဟာအနည်းငယ်တက်တာရာကိုရရှိခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့မြတ်စွာဘုရားရှောက်တယ်နော
1: ်
0: အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားကိုမိန့်တာတိတ်ပြီးတော့မှတ်တာလို့ခေါ်တယ်စိတ်တအနိုင်တာတဲ့အခုလို့ဘာအတွေ့အကြောင်းရဟန်းတန်ခါတည်းကငါဘုရားနဲ့ပတ်သက်လို့ပါရမီတောင်းတနေကြတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနော်စိတ္တအနန္ဒာတဲ့ငါဘုရားအတွင်အပြင်ဘာတစ်ခုမှချမ်းမထားပဲနဲ့တရားတော်များတည်းကိုတင်းတို့ကိုခေါ်ထပ်ပြီးပြီတဲ့စိတ္တအနန္ဒာတဲ့ငါဘုရားမှာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာစားချမ်းထားတာမျိုးဆရာစားချမ်းထားတဲ့တရားဆိုတာမျိုးငါဘုရားမှာဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးတဲ့လောကမှာဆရာတွေရတယ်တပည့်တွေကအကုန်တင်မပြည့်ပဲနဲ့ဆရာစားချမ်းထားတယ်ဆိုတော့လောကီဆရာတွေမရှိကြဘူးလ
1: ားရှိ
0: ကြပါရဲ့ရှိတယ်เนาะသတ်စွာပြမှာဒါမျိုးမရှိဘူးတဲ့သတ်စွာပြเนาะအင
1: ်
0: းဒီတော့စိတ်သားအနန္ဒာတဲ့ငါဖျားကပဲတန်ခါကိုဥစည်းဥဆောင်လုပ်မယ်ရဟန်းတန်ခါကလည်းငါကိုသာလေကိုယ်ဝယ်ရမယ်ရဟန်းတန်ခါကငါဘုရားကိုယ်ဝေရမယ်ဆရာဖြစ်တယ်လို့ညွန်ပြထားကြရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုစဉ်းစား ထားတဲ့ပုံကမျိုးကမှသာရဟန္တာငါကိုအကြောင်းပြုပြီးတဆုံးတရားပြောเสียရှိနိုင်ပါလေတဲ့စိတ္တအနန္ဒာရဟန္တာငါကိုငါကားပဲဥဆောင်တယ်ရဟန္တာငါတွေကလည်းငါကိုပဲကိုးဝေရလို့ညွန်ပြရမယ်လို့လက်စွာပြမှာဒီလိုအကြံစီမျိုးမရှိပါဘူးပြောနေချင်နော်
1: ဆရာ
0: ဆရာပြပြောတာရှင်းတယ်နော
1: ်ဟ
0: င်ရဟန္တာငါလည်းသူ့ကိုရစ်ပဲအားကိုးရမယ်လက်စွာပြကလည်းရဟန္တာငါကိုအမြဲတမ်းအားကိုးရခံရမယ်လို့လက်စွာပြစိတ်ရှင်းမှာအဲ့လိုခံယူဘူးတဲ့ပြောနေချောနော်မခံယူဘူးတဲ့နော်ဘယ်လောက်လွတ်လိုက်လဲဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်ရောမလွတ်လောက်ဘူးလ
1: ား
0: လွတ်သွားတယ်ပြေအေးညောင်းချောဘယ်လောက်လွတ်လိုက်လဲကြည့်စမ်းလက်စွာပြစိတ်တကယ်ဘယ်လောက် freedom ဖြစ်တယ်နော်စေတအနန္ဒာတဲ့တန်ခါနဲ့ပတ်သက်လို့သစ္စာဖျားဘာအတွက်ကြောင့်တစုံတရားကိုပြောဆိုစရာရှိဦးမလဲတဲ့စေတအနန္ဒာအခုချိန်မှာငါဖျားဟိုမင်းကြီးမြင့်အရွယ်ရင်းခဲ့ပါပြီတဲ့စေတအနန္ဒာငါဖျားအသက်ကြီးသောကာလအချိန်ကိုရောက်ခဲ့ပြီပါပြီတဲ့ငါဖျားဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုလည်းရောက်ခဲ့ပြီပါပြီတဲ့ငါဖျားအတက်80ရှိပြီအနန္ဒာတဲ့အဆောဖြာနော
1: ်
0: ဖြစ်တော့အနန္ဒာတဲ့လက်ဦးကြီးတစည်းဟာအသုံးချဖို့အတွက်ဟိုကခြီးဒီကတုတ်ဟိုကနှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ညတအောင်သုံးဆွဲနေရတယ်လို့တဲ့ဖြစ်တော့အနန္ဒာတဲ့ငါဖျားလည်းအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ငါဖျားလက်ဆောင်ဖျားရဲ့ကာယကိုရောဟာပြုတ်ပြင်းခြင်းဖြင့်တရားနဲ့ပြုတ်ပြင်းထားလို့တရားနဲ့မျှတအောင်ပြုတ်ပြင်းထားလို့ဒါညညတတအတက်ရှင်တန်နေထိုင်ခွင့်ရနိုင်သေးပါတယ်တဲ့ဆောပြားနော
1: ်အေ
0: းလက်ဝကြီးလိုပဲဟိုကချွတ်ရင်ဒီကချွတ်ရင်တာကိုပြုတ်ပြင်းထားရတာတဲ့ဆောပြားနော
1: ်
0: စေတအနန္ဒာတဲ့မြတ်စွာဘုရားနမိတ်အာယုံအလုံးစုံတွေပေါ့နှလုံးမတွင်းမဲ့နဲ့ဝေဒနာတချို့ကိုချုပ်ငင်းစေတဲ့အတွက်နမိတ်အာယုံမရှိတဲ့စိတ်ရဲ့တည်ကျင်မှုဆိုတဲ့အရတ္တဘုသမာဓိကိုဝင်စားနေတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုတော်မှာတိတ်ပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိတ်ပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့မှန်ချောနော
1: ်
0: အဲယောဂဝေဒနာဖြစ်ပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအာနိမိတ်တသမာဓိနော်ဒါလည
1: ်း
0: အာနိမိတ်တသမာဓိဆိုတာပါလေကောင်းတို့ခြေတို့ကိုတို့လက်တို့ပုပ်ကိုတို့တတဝါတို့ဒါတွေတစ်ခုမှနှလုံးမသွင်းဘူးနော
1: ်
0: အဲ့ဒါတွေကိုဗါလဲနှလုံးမသွင်းပဲနဲ့ဗါလဲနမိတ်အာယုံကိုနှလုံးမသွင်းပဲနဲ့တကယ်ကိုအရတ္တဖလသမာဓိကိုဝင်စားတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဗါအနှောင့်အယှက်မရှိဘူးစိတ်အမြဲစိတ်ကအေးပြီးတော့ငြိမ့်လာပဲနော
1: ်
0: ငြိမ့်တော့ငြိမ့်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမချမ်းသာမှလည်းချမ်းသာပါလားချမ
1: ်းသာပါလ
0: ေဗျာတော့ချမ်းသာပါလေနော်ဒါကြောင့်တရားရတာဘယ်လောက်ကောင်းလဲနော
1: ်
0: တရားမရရင်ချမ်းသာမှုရှိပါမလားရှိပါဘူး
1: ခင်ဗျ
0: ဘယ်လောက်ပဲပြည့်စုံရှိရှိချမ်းသာမှုမရှိနိုင်ဘူးเนา
1: ะ
0: ဒါပေမဲ့ဆောဖျားရှင်းတာအနန္ဒာတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတစ်ပါးကိုအာမကူပဲမိမိကိုယ်ကိုပဲမိကိုယ်အာကူပြီးတော့နေရမ်းပါတဲ့ရှင်းတာအနန္ဒာတဲ့တခြားတရားကိုအာမကူပဲတဲ့လောကုတ္တရာတရားကိုအာကူမိကိုယ်ပြီးတော့အာကူပြီးတော့နေရမ်းပါတဲ့ရှင်းတာအနန္ဒာတဲ့ယဟန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုမျိုးသူတစ်ပါးကိုအာမကိုပဲဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ကိုအာကိုပြီးတော့နေရမလဲဘယ်လိုမျိုးတခြားကိုအာမကိုပဲဘယ်လိုမျိုးလောကုတ္တရာတရားကိုအာကိုပြီးတော့နေရမလဲဆိုရင်တဲ့အဲ့ဆိုပြန်နော်ရှင်ပါဘုရားစိတ္တအနန္ဒာတဲ့ဒီသာသနာတော်မှာရဟန်းတော်တရားတရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝိရိယထားပြီးတော့တရားပေါ်မှာလုံလဝရိယရှိပြီးတော့တရားပေါ်မှာဆင်ញင်နိုင်တဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိပြီးတော့အမှန်တရားကိုအမှတ်ရမှုဆိုတဲ့တတိရှိပြီးတော့ဒီခန္ဓာမှာအဘိဇ္ဇာဆိုတဲ့တစ္ဆဘောမနာလိုဓောမနတာဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမငြိမ်းချမ်းမှုဒီတရားတွေကိုပယ်ဖြောက်ပြီးတော့ရုပ်အပေါင်းတွေအပေါ်မှာရုပ်အပေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အကျဉ်းချင်းချုပ်ပြီးတော့နေရမယ်တဲ့။ဟုတ်ဆိုရဲ့
1: ။
0: ဟုတ်လား။တရားအားကိုးရဆိုတာ အဲ့လိုတရားအကုရမယ်တဲ့ဆိုလိုတာတရားအကုတယ်ဆိုတာပါလေတတိပဌံတရား၄ပါးကိုအကုပါလို့ပြောတာနော
1: ်
0: ဘာလို့အကုခိုင်းတ
1: တိပဌ
0: ံတရား၄ပါးပါဗျာဟေးနောက်ဆိုရင်အကုရအစိကတတိပဌံတရား၄ပါးပဲတဲ့ဘုရားကပြောတာတခြားတရားတွေကဘာတစ်ခုမှအကုလို့မှမရတာပစ္စည်းဥစ္စာဇဒနာဝိจิตတသက်လုံးရှားတာတာလေဟင်တေဘောတေဝရတဲ့အခါကျရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတစ်ခုအကုလို့ရမှာမရဘူးဒါမဲ့ဆေးကူလို့တော့ရတာပေါ့တက်တောင်းတက်ကဆေးကူလို့တော့အတင်းတင်းရတယ်သို့တော်လည်းပဲတမလွန်ဘဝကိုသွားဖို့ခရီးအတွက်မသေးရအောင်ကယ်ပေးဖို့အတွက်ပိုက်ဆံကတတ်နိုင်ပါမလားတတ်နိုင
1: ်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: တတ်နိုင်ဘူးတကယ်သေးတကယ်ကိုတင်းမဲ့ရေးတင်းမဲ့ဘေးနဲ့ကျုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိုက်ဆံလည်းမတတ်နိုင်ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ကယ်နိုင်ဒီဆိုင်ဘူးနိုင်ငံရဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးနော်အဲခေါဆောင်ကြီးခေါဆောင်ကောင်းဟုတ်လားမစ္စတာလီကွန်ယူကြီးလေဝယ်လွန်ရတာပဲမကွန်လွန်ရဘူးလား ကွန်လွန်ပါတယ်အေးဒီတည်းမကဘူးအများကြီးနော်တကယ်ကိုအာနာပါဝါကြီးရတဲ့ပုံစံလေနော်တကယ်ကိုတီးထွင်ညာအကောင်းကြတဲ့အိပ်ပန်ဆရာကြီးတွေလည်းမသိကြဘူးလား သိကြပါပဲသိကြတာပဲကျွန်တော်ပြောနော်ဒီတော့တေမိအရေးသေးမဲ့ဘေးတကယ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှချောင်လွဲလို့မရပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့အားကိုးစရာအရှိကတခြားသားတွေသမီးတွေဇနီးခင်မွန်းဒီခန္ဓာဘာတခုမှမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပဲအားကိုးရာအရှိလေဆိုတော့ဘုရားကျော်ကြီးတတိပဌာန်တရား၄ပါးတဲ့ဒီမှာတရား၄ပါးတ
1: တ
0: ိပဌာန်တရား၄ပါးအားကိုးရာအရှိတယ်ညဆိုပြနော်ဒီတရားကအားကိုးကြတဲ့ဘုရားကနော
1: ်
0: အေးကာယ ानु ဝသနာတတိပဌာန်ဆိုတာပါလေရုပ်အပေါင်းကိုရှုမှတ်ပြီးတော့နေတာနော်
1: ပါ
0: ဗျာအေးထွက်လေနှာခေါင်းဖြားမှာလာတိုးတဲ့တော်ဝင်လေနှာခေါင်းဖြားမှာလာတိုးတဲ့တော်နော်ထွက်လေကနှာခေါင်းဖြားကတိုးပြီးထွက်သွားတယ်မဟုတ်လားပါဗ
1: ျ
0: ာဝင်လေရုပ်ကလည်းနှာခေါင်းထဲတိုးပြီးဝင်လာတယ်မဟုတ်လားပါဗျာအေးတွန်းတဲ့ဘောတိုးတဲ့ဘောနော်အဲ့ဒီသဘောတွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆင်ခြင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလေထွက်လေဆိုတာရုပ်ဝင်လေဆိုတာရုပ်ဒီရုပ်အပေါင်းကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများနေတာဗာလေကာယ ानु ဘဒနာပฏิပဌာန်เนาะကာယ ानु ဘဒနာပฏิပဌာန်เนาะဟောကိုခန္ဓာကိုယ်တွေမှာမယုံမချွေဟောအာနိမိတကမာတိအာနိမိတဝိပဒနာမယုံမချွေချက်ထောက်ကနာတယ်လက်စီမဲ့ပြီးတော့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ချက်ထောက်ကနာတာလားချက်ထောက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီပညာရောက်ကြည့်မှာရုပ်ဖောက်ပြန်လာတာလား ဒီနေ့ဒီမှာရုပ်ဖောက်ပြန်လာပါဘုရားအေးဒီရုပ်ဖောက်ပြန်လာတာဒါချစ်ထောက်လားနာမှုဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်လာတဲ့ရုပ်လားန
1: ာမှုဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်လာတဲ့ရုပ်ပါဘုရား
0: အေးအဲ့ဒီနာမှုဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်လာတဲ့ရုပ်ဟာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရလားမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရလားမရဘူးဒီအသားမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရလား မရဘူးဘုရားဓမ္မရဲ့ရုပ်ကိုပေါ်မလားမ
1: ပ
0: ေါ်ပါဘူးဘုရားအေးဆရာဝန်တို့နဲ့ဉာဏ်နဲ့စမ်းတာတွေကိုရမလားဘာနဲ့ပဲကြည့်လို့ရလဲဉာဏ်နဲ့ပဲကြည့်လို့ရတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နော
1: ်
0: သမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့အတိဉာဏ်နဲ့ပဲကြည့်လို့ရတာမဟုတ်လ
1: ား
0: အေးဒီရုပ်တွေကိုကြည့်လိုက်တော့အေးအစကတော့ခြေထောက်နာတယ်လို့ခြေထောက်ကနာတယ်ပေါင်ကနာတယ်ခြေထောက်ကကျင်းတယ်ပေါင်ကကျင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခြေထောက်တွေ့မလားဖောက်ပြန်နေတဲ့နာမှုပဲတွေ့မလား
1: ဖ
0: ောက်ပြန်နေတဲ့နာမှုပဲတွေ့သွားတယ်ခင်ဗျာအေးဖောက်ပြန်နေတဲ့နာမှုကမှတကယ်ကိုပရမတ်ယုံဖောက်ပြန်နေတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာအစ်စ်ပဲဟုတ်လားဒီရုပ်ကိုရှုနေမယ်ဆိုရင်ဗာလေကာယ ानु ဘဒနာတတိပ္ပဏနော
1: ်
0: ဒီရုပ်ရဲ့အပြက်ကိုရှုနေမယ်ဆိုရင်ဓမ္မ ानु ဘဒနာတတိပ္ပဏပဲရောက်သွားမယ်နော
1: ်
0: ဓမ္မ ानु ဘဒနာတတိပ္ပဏထားပဲရောက်သွားမယ်ဒီတော့မျိုးကျေတတိပ္ပဏရဲ့တတိပ္ပဏဘာဝနာရဲ့တတိပ္ပဏလမ်းဆုံးရဲ့တဲ့အထုတ်ရင်နော
1: ်
0: လမ်းဆုံးရင်ဗာလေနိဗ္ဗာန်ပဲနော
1: ်
0: လမ်းဆုံးရင်ဗာလေနိဗ္ဗာန်ပဲလမ်းမဆုံးမရှင်းတော့အထုတ်နေရမှာနော်เออเกอ่าจ้องมานาเรอ้องล่ะเรจ้องมานาเรอ้องเลยโนะล้งทวินပြီးတော့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့นาดาကจ้องกုံล่ะนาดาကจ้องกုံแท้มาผ่องปญาณาแต่ปรมัตถ์ยุคล่ะ
1: จ้องกုံ
0: มาผ่องปญาณาแต่ปรมัตถ์ยุคครับจ้องกုံ
1: ဆ
0: ိုတာပြည့်ညာเนาะจริงๆผ่องปญาณาแต่นามุဆိုတာကปรมัตถ
1: ์
0: အဲ့ဒီนามุဆိုတဲ့ဒီปรมัตถ์ยุคမှာညမကျော်ရေเอ๊ะပုံကိုလည်းမရှိဘူးศีลတ်ကောင်းကိုတဏ္ဍာန်လည်းမရှိဘူးเนาะတဏ္ဍာန်နမိတ်လည်းမရှိဘူး ဒါလေသူ့ကိုစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တယ်မတည်ငြိမ်တဲ့ကျော်လာတာပုံပြင်းပြင်းထန်ထန်လာတာဒီလိုဖောက်ပြန်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားပျက်စီးတာပဲတွေ့ရမယ်အဲလိုဖောက်ပြန်မှုယုတ်တရားပျက်စီးတာဘာသစ္စာ
1: ဒုက္ခ
0: ဒုက္ခသစ္စာရှုနေတဲ့မြင်နေတဲ့ကြည်နေတဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာမေဃသစ္စာအေးဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာတရားကိုမေဃသစ္စာနဲ့မြင်နေတယ်နော်
1: မ
0: ြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကယောက်ျားမိမလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုရှုမှတ်เสียတကယ်ကိုပရမတရားတွေတတရားတွေရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နေတာတကယ်ကိုသစ္စာဆိုင်အောင်မြင်နေတဲ့ဥစ္စာပြီးတော့မြင်တဲ့အခါမှာဒီအချိန်မှာမျိုးမျိုးရေဩငါခင်လိုက်တာမင်းလိုက်တာဓာမျိုးတွေဝင်လာပါအောင်မလားဝင
1: ်လာတော့
0: ပါဘူးအေးဗတ္တစ္စာတေတို့သမုဒိယတစ္စာတေတယ်ယာယီတယ်နော်အဲ့ဒါနိရောဓတစ္စာဆိုင်ပြီနော်အဲ့ဒီဆိုလိုတာကကျောကုန်းကနားတယ်ဆိုတော့ဖောက်ပြန်တာကဘာလဲရုပ်ဒုက္ခတစ္ဆာပဲရုပ်တရားမဟုတ်လား အေးအဲ့ဒါအပြစ်ကိုမြင်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဘာလဲဓမ္မနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်ရုပ်တရားကိုမြင်တဲ့အချိန်ကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကဖယ်ရှားပြီးတော့ရုပ်တရားကိုမြင်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘာလဲကာယနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်ရုပ်တရားအပေါင်းကိုရှုနေတာကာယနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်နော်အေးဒီတော့မျက်မချော်ရင်အဲ့ဒါလိုရှုနေတာအေးတကယ်အရှိတရားတကယ်ကိုရှိနေတဲ့အမှန်တရားကိုရှုနေတာမျိုးချွေရဲ့အဲ့ဒါကအမှန်ဉာဏ်နေတာဒါကအင်မတန်မအားကိုထိုက်တဲ့တရားကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ပဲဒီဉာဏ်တော့အားကိုရမနှော
1: ့
0: အေးတတန္တရာလုံးကဒီအေးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေအားကိုခဲ့လို့သိခြင်းဆိုနဲ့အကျင့်ချင်းသိခဲ့ရတယ်ဟိုခြင်းဆိုနဲ့အကျင့်ချင်းဟိုခဲ့ရတယ်နာခြင်းဆိုနဲ့အကျင့်ချင်းနာခဲ့ရတယ်ရောက်ချင်းဆိုးတဲ့ဘဝဆိုးတွေကိုအချင်းချင်းရောက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလက်ကန်လွယ်လို့တရားလက်ကန်လွယ်လို့ဒီဘဝမှာတရားလက်ကန်မလွယ်အောင်အကျိုးစားမှလားကျိုးစားမှလ
1: ား
0: ကျိုးစားရမယ်ဒီတော့ဝေဒနာအပေါ်မှာရှုမှတ်နေဘာတိပ္ပံလဲဝေဒနာနုဝဒနာတိပ္ပံနော်ဒါတရားအာဟုကိုမြတ်စွာဘုရားမိန်တာနော်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုလေအာဟုပါလို့ပြောလား
1: ပြ
0: ောပါဦးခင်ဗျာဘာကိုပဲအာကိုကိုပြော
1: တ
0: ရားကိုပဲအာကိုကိုဘာတရားလဲသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဒါအချင်းချုပ်နော်သတိပဋ္ဌာန်တရားဓမ္မပဋ္ဌာန်တရားဟုတ်လားအေဂျီပတ္တိယအင်္ဂရိတရားဘုဇင်တရားမေခင်တရားတရားလည်းအများကြီးနော
1: ်
0: အဲအဓိကတော့လိုရင်းကဘာလဲသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပြီးတော့မေခင်တရား၈ပါးသစ္စာတရား၄ပါးနော်အဲ့ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအကောင်းအဆိုးခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေအဲ့ဒီဝေဒနာတွေအပေါ်မှာဝေဒနာမှန်သိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးမျိုးချွေဝေဒနာနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်တရားပဲနော
1: ်
0: ဝေဒနာရဲ့အပြက်ကိုမြင်နေလို့ရှိရင်တဘာနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဖက်ကိုကုသွားမယ်နော
1: ်
0: အဲ့တော့ဘာလို့ပြောပြောတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုရှုမှတ်ပွားများခြင်းသည်အာကိုရအစစ်ကိုလက်ခံထားခြင်းပဲနော
1: ်
0: နောက်တစ်ခါမျိုးမျိုးချွေစိတ်တာနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်နော
1: ်
0: ဟောဒီကိုယ်စိတ်ထဲမှာလောဘဖြစ်လာရင်ဟောလောဘလောဘစိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီဒေါသဖြစ်လာရင်ဒေါသစိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီမောဟဖြစ်လာရင်မောဟစိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီเนาะရှုပ်ပါတယ်เนา
1: ะ
0: ဟာလောဘဟာထူခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပြည့်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်အော်ဒီစိတ်ကလေးဟာပြည့်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပဲသိနေတယ်တတိထားပြီเนาะနောက်ပြီးတော့ပါလေအင်းနောက်သူများကိုမေတ္တာထားတယ်သူများကိုသနာတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာရင်ဒါမေတ္တာကရုဏာစိတ်ကလေးပဲလို့သိနေတာပါလေစိတ်တာနုပါဒနာတတိပ္ပံเนาะတော်ထွက်လေထိတိစိတ်ဝင်လေထိတိစိတ်ဒါလည်းနှလုံးသွေးရင်လည်းပါလေစိတ်တာနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်အေးအဲ့ဒါလည်းပဲအားထုတ်နေတာဘာအားကိုတာလဲ
1: တရ
0: ားကိုအားကိုတာဘာတရားလဲတတိပဋ္ဌာန်တရားဟုတ်လားဒီတရားအားကိုလို့ရှိရင်ဩဟုတ်မှာသူတစ်ပါးကိုမနာလိုတဲ့အဘိဇ္ဇာတရားစိတ်မကြင်မရှမ်းဖြစ်နေတဲ့ဒေါမနတာတရားဒီတရားတွေမပြောက်မှလားပြောက်မှာလား
1: ပြော
0: က်မှာပါအေးပြောက်မှာဘာအားကိုလို့
1: တရ
0: ားကိုအားကိုနောက်သူတစ်ပါးကိုအားကိုလေဒါတွေပြောက်ပါမလား ပြောက်ပါဦးအေးဘာကိုအားကိုရမလဲတရားပဲအားကိုမျက်စွာလေနောက်ဓမ္မနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်အေးလောဘဆိုတဲ့စိတ်တွေလိုချင်တာတွေဖြစ်လာတယ်ဒါလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုဖို့ဒေါသဆိုတဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့တရားဖြစ်လာတယ်ဒါလည
1: ်း
0: တရားရှုဖို့နော်ဖြစ်ဖြစ်ရှုရမယ်နော်နောက်ဟုတ်ဒိသပုဂ္ဂိုလ်ဆာနော်စိတ်ပြန်လာတော့နော်နောက်ပိုင်းနောင်တပူပန်မှုဖြစ်တာတော့ဒါလည်းပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်တဏ္ဍာမှာနန္တရာပေါ်လာလို့ရှိရင် မရှိအောင်လည်းရှိအောင်မလား
1: ရ
0: ှိအောင်ပါဘုရားအေးဒီတော့ခုနကလောဘတို့ဒေါသတို့နော်ထိနာမိတ်တာတို့နော်အိမ့်ငိုက်တာတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းမရှိအောင်လည်းရှိအောင်မလ
1: ား
0: ရှိအောင်ပါအေးဒီအိမ့်ငိုက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတာပဲနော
1: ်
0: ဒါရှိအောင်နော်နာဝိဇိကိစ္စတန်တရားတွေဖြစ်လာတယ်တန်တရားဖြစ်လာလို့ရှိရင်တော့တန်တရားဖြစ်နေတယ်ဆိုမရှိပါမလားရှိပါမလား
1: ရ
0: ှိပါပါဘုရားအေးအဲ့ဒါတွေဖြစ်ပြထူတာဗာတိပဋ္ဌာန်လဲဆိုဓမ္မနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်တဲ့និဝရဏတရား၅ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒီလောဘဒေါသသီနာမိတ်္တဥဒိစ္စကုက္ကုဇနော်ဝိဇိကိစ္စဆိုတဲ့ဒီនិဝရဏတရား၆ပါးဒီကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုတရားဓမ္မနဲ့တတိပညာနဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့ကြွားများထုတ်နေတာဗာလေဓမ္မနုပါဒတာတတိပဒံတဲ့ပြောမျိုးဆိုရင်နော
1: ်
0: အဲဒီတတိပဒံတရားဟောဘာထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကိုအာကုန်နေတာ
1: တရ
0: ားဟောအာကုန်နေတာအေးသူတပါအာကုန်နေဟုတ်ရလား ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲမိခိုးအာထားနေတာအာကုန်နေတာတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆိုတာဒီခန္ဓာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့မြင်နေတဲ့တရားအဲ့ဒါကိုပြောတာနော
1: ်
0: ဆရာဘုရားပြောတာနော်စိတ္တအနန္တာတဲ့ဒီလိုနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတရားဓမ္မကိုနှလုံးသွင်းအားထုတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားရှုနေတဲ့တရားသိနေတဲ့ဉာဏ်တော်သူတို့ဘာကိုအပုစီရမလိုပဲနဲ့တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲမိခိုးအားကိုးပြီးတော့နေတာဖြစ်ပါလေတဲ့တရားတရားကိုအားမကိုးပဲနဲ့လောကုတ္တရာဆိုတဲ့ဟောဒီရုပ်လောကနာမ်လောကရုပ်ဒုက္ခသစ္စာနာမ်ဒုက္ခသစ္စာဟောရုပ်ဝခြင်းနာမ်ဝခြင်းနော်ဒီလောကဆိုတဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေစုံတွဲနေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအဆုံးအစံတွားနေတဲ့ဒီလောကကြီးကနေပြီးတော့ထွက်မြောက်လာဖြစ်တဲ့ဗာလေလောကုတ္တရာတရားတော်ကိုပဲမိခိုးအားကိုးပြီးတော့နေတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားမိန်နော်နော
1: ်
0: ရှင်သာအနန္ဒာတဲ့အခုငါဘုရားရှိတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့နောက်အခါငါဘုရားကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားနော်သူတို့ဘာကိုအားမကိုးကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပဲမိမိမိကိုအားကိုးပြီးတော့တခြားတရားကိုအားမကိုးပဲနဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရားဆိုတဲ့တတိပဒံတရား၄ပါးကိုပဲမိကိုအားကိုးပြီးတော့နေထိုင်ကြမိရန်တော်ဒီအားလုံးဟာတဲ့တိက္ခာ၃ပါးနော်တိက္ခာ၃ပါးတိလတိက္ခာသမာဓိတိက္ခာပညာတိက္ခာဆိုတဲ့တိက္ခာ၃ပါးကိုလိုလားရတဲ့ယဟန်အားလုံးတို့ထက်အများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်တဲ့ဆရာပြဒီလိုမိုင်းနော
1: ်
0: အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဘာအားကိုးစေချင
1: ်
0: အေးသူတစ်ပါးကိုအားကိုးတာလဲမြတ်စွာဘုရားကြိုက်ရလ
1: ား
0: အေးမြတ်စွာဘုရားကိုရေပဲအားကိုးနေတာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကြိုက်ရလား အေးမြတ်စွာဘုရားကသူ့အားကိုးခံခြင်းတော့သူ့အားကိုးခံခြင်းလို့ပြောနေတာဟုတ်ရဲ့လား ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟေးမြတ်စွာဘုရားသူများကိုအားကိုးစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ပြောနေတာဟုတ်ရဲ့လား
1: ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။
0: ဘာကိုအားကိုးစေခြင်းလဲ။တ
1: ရားကိုအားကိုးစေခြင်း။
0: ဘုရားကသူ့တောင်မှမအ
1: ား
0: ကိုး။အားကိုးဖို့မညွန်ချဘူးနော
1: ်
0: ။ဒီတရားတော့ဘာနော်။သူတို့ဘာကိုလဲအားကိုးဖို့မညွန်ချဘူး။ဒီတော့ဘာကိုအားကိုးဖို့
1: တ
0: ရားကိုအားက
1: ိုး
0: ဖို့။ဘာတရား။တတိပဒံတရားလေးပါ။အေးဒီတတိပဒံတရားလေးပါ။ဟုတ်လား။တကယ်ကိုအားကိုးရအစီလို့မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးဝါဆိုတော်မူခဲ့တဲ့ဝေလုပါရောမှာဒီတရားဟောခဲ့တယ်နော
1: ်
0: အေးမြတ်စွာဘုရားကိုအာနန္ဒာကဗာလေယဟန်တန်ကကိုယဟန်တန်ကနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဗာလေညွန်ချဖို့နော်အုတ်ချုပ်ဖို့စသည်အဖြစ်ရှင်အာနန္ဒာကယဟန်တန်ကကိုဒီနေ့အဖြစ်ဆိုရင်လွှဲအားဖို့ပုံစံမျိုးနော်အဲ့ဒါမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြုလိပြုလိမလားပြုတ်မလားเนาะပြုတ်ခဲ့မလားဒီလိုเนาะဒါဒီလိုတွေ့တာဖြစ်မှာเนาะအဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားက तू ကဗာလေ तू ကိုလေရဟန္တာကဗာလေအာမဘူเนาะနောက်ပြီးတပါးသူကိုလေအာမဘူเนาะ तू မြတ်စွာဘုရားတကယ်ကိုတခါချင်းချင်းလင်းလင်းပဲเนาะတကယ်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုတော့မြတ်ကြီးเนาะတကယ်တရားအဘူဒါမြတ်စွာဘုရားတွင်တွင်နေရတယ်เนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တံဗိဓမ္မာဆိုတဲ့တရားတွေမဟောခဲ့ဘူးလား
1: ဟုတ်ကဲ့ပါ
0: ဟောခဲ့ပြီပြီနောက်ဝိနည်းဆိုတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေမပြင်းရခဲ့ဘူးလား ပြင်းရခဲ့ပါပြင်းရခဲ့ပြီအဲ့ဒါကြီးဆေးရပဲတဲ့ဒီတရားပဲနော်ဒီတရားပဲအောက်ကိုပြီးတော့ဒီတရားလမ်းညောင်မှုနဲ့အတူနေကြရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုနဲ့နေခဲ့ကြတဲ့နေလာခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဒီသာသနာဒီကနေ့ထိ တင်တန်းခိုင်မာနေတာနော်ဒီတော့ဒီတရားတွေမြတ်စွာဘုရားကဟောထားပြတာလေနော်ဘုဒ္ဓကဘာလဲဘုဒ္ဓကဥဆောင်ဘုဒ္ဓကနောက်လိုက်ဘာညာမြတ်စွာဘုရားရဟန္တာနဲ့ပတ်သက်လို့တည်တန်းဟောတာဒီလိုညွန်ကြခဲ့တာမရှိပါဘူးတရားပဲဟောခဲ့တာဒီတရားကိုပဲလိုက်နာပြီးတော့တရားတော်အတိုင်းနေကြတဲ့သာသနာဟာဒီကနေ့ချိန်ပါလေဒီတန်းခံရနေတယ်ဒီတော့ဒီတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပွားများနေသည်များကာလပတ်လုံးသာသနာဒီရနေဦးမှာပဲเนาะဒီမြတ်စွာဘုရားသာသနာကြားချီတည်ခြင်းညံ့ညံ့ကြွယ်ခြင်းအကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအမထုတ်ခွင့်နဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုဂရုမစိုက်ခွင့်နဲ့နေကြမယ်ဆိုရင်သာသနာညံ့ညံ့ကြွယ်တာပဲတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်ပြီးတော့နေကြမယ်ဆိုရင်သာသနာဒီမြဲနေပါပဲဒီလိုလည်းမိတ်နေတော့ဒါကြောင့်ညွန့်ချွေဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဒီတရားတော်ကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တန်မှာအသက်ကိုကြွေသွားစေနိုင်တဲ့ယောဂဝေဒနာကိုကြော်လွန်နိုင်ခဲ့တယ်နော်ဒီယောဂဝေဒနာကိုမြတ်စွာဘုရားနော်အနိုင်ယူတော်မူနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာအားကိုအားကိုလို့တ
1: ရားဝါကို
0: ပါဘုရားဒါကြောင့်မလို့အားလုံးသောဘုရားဘုရားကိုကိုယ်ဝေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲတကယ်အားကိုရစိတ်အစိတ်ကနေမကောင်းတဲ့အခါမှာနေမကောင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတကယ်အားကိုရစိတ်ကသာသမီလားတရားလား တရားပါဘုရားအေးဒီပစ္စည်းဥစ္စာကတရားလား
1: တရားပါ
0: ဘုရားအေးအဓိကတရားပဲအားကိုကြမယ်နော်မှန်ပါဘုရား
1: ဒ
0: ါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ခိလာနာချက်တော်မူတဲ့အခါမှာအရှင်အာနန္ဒာကိုဒါအဓိကဥတည်ပြီးတော့ဒီတရားဓမ္မကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်နော
1: ်။
0: ဒါကြောင့်အလုံးတရားဓမ္မလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒုက္ခတန္တရာကလွန်မြောက်ပြီးတော့ဩနာတေကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နော်တဏှာကြီးပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ခါထားလေးတစ်ပုဒ်ယူပြီးတော့တရားနေ့ကိုအဆုံးသတ်ကြရအောင်။ပဇာတာပါတုတ်တယံဒုဟုထံဒုတုမင်္ဂလာဒုသင်ဒုဒုက္ခတေင်္ဂမေပုရိန္တုတပ္ပပါရမီပဇာတပါကိုစီကိုငါကိုရတ၌ပြောကြဆံရတတဝအလုံးတို့သည်သုတ်တယံတုအိမ်မဲရာမဲကောင်းစွာမဲ၍နှစ်သက်ချီတာအိဆက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသုမင်္ဂလာမင်္ဂလာချက်တရေချက်ဝေလှမ်းတဲ့ဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဘုထံတုနာနေမို့တော့အလင်းရောက်တဲ့ဖြင့်ထားမြောင်လို့ကြတော့မူနိုင်ကြပါပြီခွန်တည်းဒုက္ခရင်ကမင်းအပင်ဒုက္ခတိရောက်မီလမ်းကြောင်းမကောင်းကြီးဆိုအကုသိုလ်ဒုစရမျိုးတွေကိုဒုသင်ဒုတရားလက်နဲ့ကျင့်သုံးတဲ့ဖြင့်ခြေဖြတ်နိုင်ကြပါစေခွန်တည်းတပ္ပပါရမီအလောင်းလျာဖြည့်ကောင်းရာတိသုံးဖြာဆယ်ဒီပါရမီအပေါင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်များတွေကိုဘူရင်တူ

0: ပါစေ။အာလုံးတော်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့နဲ့30တပေါင်းသားတတဝဝိနည်းအာလုံးတို့အားလည်းဤဓမ္မဒါန၌ကုသိုလ်အဖို့ဘာကကိုရစေပါစေ။အမြတ်ပေးဝပါလေ။ရကြပါစေ။အမြတ်ပေးဝပါလေ။အကျညာယူဆန္ဒကြပါစေ။ကပိယောဂမှာလည်းတင်ဝီပြီးတော့သာသနာနဲ့တွေ့တုံဒုက္ခခတ်တဲ့အင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထိမြန်မာပြုနိုင်ကြပါစေ။
1: သာသနာတော်နှစ် 2560 ပြည့်နှစ်ကောဇာတဂရိ 1398 ခုနှစ်ဩဂုတ်လ15ရက်2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်မမေတ္တဒေသာဒီပြုံးလင်းခရိုင်ပြုံးလင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတဘာဓမ္မယောအကြောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းခြင်းပါပြုလုပ်ရသည်မမေမျိုးမြတ်ဤမွေးနေ့အမတ်တရားမန္တလေးမြို့ရွှေပြည်မုတ်ကဖေးမိသားစုအထုဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်တော်အလူရှိရသူများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤမဟာကရုဏာကိုအာယုံယူကာတင်ကျူဖဲ့ဆောအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရုဏောအတိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤခြံသာစီပါလူလတောင်းတဂုံပေါင်းခါတေနာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကဗ္ဗတောတိဟိပိဂရေကဝါအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်နေအတ္တမိယံရေတွေတိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းမှာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတ္တချင်းသိနေကဝါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကမိတ္တယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးမှာအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွနေကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါတွင်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူလို့ကရောတော်ဗျာဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်တို့အထုတော်ကိုရလေဖြစ်၏ခေရောလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းတို့ကတောဝနိုင်ငံချင်းခမစွာရောက်တော်မူခဲ့ရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကမ္မတတဝါများရင်ဝဲတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤခြံနာစီပါလိုလတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာသူရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံငူလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းအာမင်းလူရှိအပ်သူများလောကမှာကိစ္စအားလျော်စွာလိုလားအပ်သူနဲ့မလိုလားအပ်သူဆရာဆရာကိစ္စတွေမှာအလိုရှိအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြရတာရှိတယ်သစ္စာဗျာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သာတကဒေသနာလို့ဆိုတဲ့950ဇတ်တော်တွေမှာ လူမှုရေးစီ

0: ဘာကြီးနိုင်ငံကြီးအစအစအရာရာလောကလူသားတွေကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ကိစ္စရေးရာတွေမှာသူနေရာနဲ့သူကိစ္စနဲ့သူဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥဒ္ဓမအကြီးကြီးတယ်လို့ဆိုလူတရားမှာနေရာတိုင်းမှာမလိုအပ်တော့လည်းပဲလိုအပ်တဲ့နေရာဆိုတာရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်မပြေမှာတစ်ချိန်လုံးကပြောခဲ့ကြတယ်လူမှန်နေရာမှန်တကယ်ကိုရွေးနိုင်ခဲ့လားလူမှန်နေရာမှန်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတုံးချနိုင်ခဲ့လားဆိုတာစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့နေရာအမှန်နဲ့လွယ်တဲ့လူဆိုတာရှိကိုရှိတဘာဝအပြည့်တော့ဟုတ်တယ်နေရာမှန်လူမှန်သူလှုပ်ဆောင်မယ့်ကိစ္စဟာတခြားပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်ဆောင်ရင်အောင်မြင်မှာအောင်မြင်မယ်အရောဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာလူမှန်နေရာမှန်ကိုရွေးချယ်ဖို့ဆိုတာလေလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးအဂတိကိရှင်းဆိုတာတကယ်ကိုရွေးချယ်နိုင်မှလူမှန်နေရာမှန်ဆိုတာကိုရမှာဖြစ်တယ်။မကန်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမကန်တဲ့လူကိုမရွေးချယ်ရွေးချယ်ခြင်းမပြုနိုင်ဘူး။စိတ်မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုမလုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုကိစ္စအောင်မြင်မှုမဖြစ်နိုင်။အောင်မြင်မှုမဖြစ်နိုင်။ဒါကြောင့်မို့လူမှန်နေရာမှန်ဆိုတဲ့စကားကတော့ဥဒ္ဓမမကန်တဲ့သို့တော့မအောင်ရွေးနိုင်ကြလားဆိုတော့တန်ရာဖြစ်เสียရှိလူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုမှလူမနေရမရွေးချယ်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟာတကယ်အောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်တဲ့နေထားမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုရွေးချယ်မှုဟာအခုမှမဟုတ်ရှေးတုန်းကလည်းပဲဒီလိုပဲရွေးချယ်လူသားတွေရှိနေတဲ့ဗျာကလပတ်လုံးလူမနေရမအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှိကိုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတဘောင်းတစည်းရင်းမြတ်စွာဘုရားလောကကိုညံ့ကြဆုံးမခဲ့တဲ့ဆုံးမစကားတွေထဲမှာနားထောင်ကြည်ရအောင်ဥက္ကဋ္ဌိသူရမိတ်ဆန္ဒတိုက်ပြည်ကြပြိုင်မှာစည်ရေးစည်ရကိစ္စပေါ်လာလို့ရှိရင်သူရတ္တတိနဲ့ပြေဝတယ်ပေါ့သူရတ္တတိဆိုတာရဲတာတစ်ခုတည်းတည်းမဟုတ်ဘူးရေဆံတတ္တိရှိတာတခုလည်းတည်းမဟုတ်ဘူးအတိညာဉ်ကလည်းရေဆံတတ္တိရှိတယ်လौကီကံကြီးကလည်းရေဆံတတ္တိရှိတယ်အဲ့ဒီလိုသူရဆိုတဲ့စကားလုံးကပညာလည်းရေးရင်လည်းလौကုံကံကိုဆောင်ရွက်ပုံလည်းရေးရင်အဲ့ဒီရေးရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြောက်ရွံ့ခြင်းကိရေးတင်ပြီးတော့ပြတ်ပြတ်သားသားဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးကြီးတယ်ရသဗျာကဒီလိုခေါ်တယ်ဥက္ကဋ္ဌိသူရမိတ်ဆန္ဒဥက္ကဋ္ဌိဆိုတာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာစစ်ပွဲဆိုတာပေါ်လာတတ်တယ်ဟုတ်ရန်သူတွေကကျူးကျော်လာလို့ဖြစ်စေမိရအန္တရာယ်တွေကျုံလာတဲ့အခါဝါဖြစ်စေအဲ့ဒီကဲမှာတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရတတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာကြံရွေးချယ်ခံထားကြရဖြစ်တယ်အလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူရတ္တိရှိမှပြောင်ပြောင်မြောင်းမဆောင်ရနိုင်မှဒီစစ်ပွဲတပွဲဆိုတာအောင်နိုင်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကလူမှန်နေရာမှန်အနေနဲ့ရွေးချယ်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုသူရတ္တိကိုရှေးခေတ်ရှေးစနစ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တတိရှိတဲ့လူတွေကိုရွေးချယ်တာလက်ကိုလက်မကိုလက်ညိုးလက်ချောင်းလေးတွေကိုအနဲ့ရိုက်သွင်းပြီးတော့တွန့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရွေးဘူးတကယ်ကိုတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရဲဆိုအဲ့ဒါလိုရွေးခဲ့တာမျိုးလည်းရှိတယ်လောကမှာရွေးချယ်ညွန်နဲ့ကြံ့မြန့်ခိုင်စွမ်းရည်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစစ်ပွဲစီရစီရင်ပွဲမှာရွေးချယ်ရတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ဧကနိကေမှာတော့ တတိဆိုတာလေတတိကတော့လည်းရှိလို့ရှိရမှာပေါ့တတိဆိုတာလေခင်ဗျလက်နဲ့တွေကိုအသုံးပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်သို့တော်လည်းသူရတတ္တိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေမှာကြတော့ကြောက်ထူးတုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စစ်ပွဲတွေကိုအွန်လိုင်းအောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ခြုံငုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေးခေတ်ရှေးစနစ်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲကြုံတဲ့အခါမှာသူရတတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ကြရတယ်သူရတတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဆိုမန္တိတုအကုတ္တုဟလတိုင်းရေးပြည်ရေးကိစ္စတွေမှာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပြီတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုအကုတ္တုဟလစကားကိုဘယ်လိုမှပြောစောင့်စည်းတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာပြောတယ်မပြောတဲ့အချိန်မပြောနှုတ်လုံးနဲ့အုတ်အုတ်ချက်ချက်မလုပ်ဘူးအလေးအနက်ရည်ရည်ကိစ္စမဆိုအမျော်အမြင်ကြီးမားစွာဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုတ္တလဆိုတာအာကျဲဆွာကျဲပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနှုတ်မဆောင်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကိုကုတ္တလလို့ခေါ်တယ်တိုင်ပြည်ကိစ္စမှာဆွေးနွေးပြီးဆွေးနွေးတိုင်ပြည်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာတိုင်ပြည်ဆွေးနွေးမှုတွေပြပြားသွားစေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တည်ငြိမ်မှုရှိရမယ်။တည်ငြိမ်မှုရှိရမယ်။ပြောတဲ့အချိန်ကျမှပြောအောင်မယ်။မပြောတဲ့အချိန်မပြောအောင်။နှုတ်လုံးနဲ့ဒီရှင်းချက်တဲ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီဆိုရင်တကယ်အရေးကြီးတာတိုင်ရည်ဒီကိစ္စဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရွေးချယ်ရမယ်အသိပညာနဲ့ရှိပြီးတော့အမျော်မြင်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနှုတ်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတို့ဆိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေကပြင်းမှမပေါက်ကြားသွားတယ်ပေါက်ကြားသွားလို့ရှင်ပျက်စီးသွားကိုလုံးဝမဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာဒါမှမဟုတ်ခုခေတ်တော့ credential ဆိုပြီးတော့ရှုပ်ဝဲထားယုံကြည်စိတ်ချပြောကြတယ် top secret ဆိုအဲ့တော့မေးရမယ်ဖြစ်ဖြစ်လုံးချုံစိတ်ချပြီးတော့မိမိရဲ့အတိုင်ပင်မှုတွေမပေါက်ကြားစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒါဒုတိယအချက်လေးမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တယ်တတိယအချက်ကတော့ပေါ်ပေါ်ပါပါပါပြီးရင်စအနာပနမိစားကောင်းတော့ဖွယ်ပေါ်များလာတဲ့အခါတို့မို့စားဝယ်တော့ဖွယ်ပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိလာတဲ့အခါကိုယ်နဲ့လေးလေးချောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခင်မင်းရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အတူတကွစားကြမယ်တောင်းကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့စားကောင်းနေတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့စားကောင်းတော့ဖွဲ့တွေရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะခင်မင်းရင်းနေသူတွေဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသူဆိုအဲ့နောက်ဆုံးအချက်တစ်ခုကတော့ပါတော့အထေသာတေသပန္ဒိတကိစ္စတခုပေါ်ပေါက်လာပြီးနည်းနည်းတဲ့အဆုံးဖြတ်တခုအကြံဉာဏ်ထုတ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုအကြောင်းကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပညာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာပညာရှိမှခက်ခဲနေနေတဲ့အရာတွေကိုမျောမြင်နဲ့ရှင်ရှင်တိုင်းထွားပြီးဆုံးဖြတ်တယ်အမှန်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအထေဇာတိစပန္ဒိတံအထေလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမယ်အကြောင်းကိစ္စတွေဇာတိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာပန္ဒိတံပညာရှိကိုအစ္စံတိလိုရှိကြတယ် ဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တမအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွာမရှိကြဘူးပေါ့အဲ့တော့လောကမှာလူမှန်နေရာမှာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီလိုလေးမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ရသဗျာဟောကြားခဲ့တာဒါဟာအကြောင်းတစ်ခုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားလာတာဖြစ်တယ်နာမသစ္စာတွေဟောကြတာဟာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုကိုအရင်ပြုပြီးတော့ဟောကြတာပြောဆိုစရာအကြောင်းပိစတ်တစ်ခုခုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဟောကြတာလားဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာမှတ်သားဖို့အချက်ကလေးနှစ်ချက်ရှိတယ်။ဒါဆိုဗျာဇာတကဒေဝနာတော်တွေမှာနိတိဆိုတဲ့ guideline ကိုပေးတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစူးစိပြီးတော့နောင်လာနောက်သားတွေအားလုံးဒီလိုကိစ္စပေါ်လာလို့ရှင်မှတ်သားနိုင်အောင်လို့ဆုံးမစကားအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါတွေဟာမတ္တမအရေးပါတဲ့ဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေပဲဖြစ်တယ်ဘဝကြီးရှောင်းလန်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေမတ္တမအရေးကြီးတယ်ဘဝဆိုတာမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်တွေ့ကြရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်တွေ့ရမယ့်အချက်တွေဖြစ်ရှင်းဆုံးပြတ်နိုင်ဖို့လူမှန်နေရာမှန်လိုအပ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီနိတိလို့ခေါ်တဲ့ guideline ပေးထားတာဘာကြောင့်လဲ။အကြောင်းကတော့လက်ဆောင်ပြတာဝတိပြည်စီရောအကြောင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချက်တော်ဒီမျိုးကိုအစိုးနေတဲ့ပတိနေတိကောသလမင်းကြီးဆိုရှိတယ်။အဲ့ဒီပတိနေတိကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့လည်းယင်းနေတတ္တူရွယ်တူလည်းဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားနဲ့တတ္တူရွယ်တူပဲ။အဲ့ဒီယင်းကြီးကတရက်တော့ဘယင်းဆိုတာဇမယံကမြုပ်ပြင်မှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုထွက်ပြီးတော့စိတ်လုံးကိုလို့နေလေးရှိကြတယ်။အလုတ်ပင်မမှုတွေကြောင့်မလို့စိတ်လုံးကိုလို့ထွက်ပြီးတော့နေတဲ့အခါတိုင်းရည်ပြည်ကိစ္စဆောင်ရွက်ရင်းကနေပြီးတော့စိတ်လုံးကိုလို့ပြင်ထွက်ပြီ။အပြင်ထွက်ဖို့ဘယင်းကြီးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်းကြီးနေမဲ့နေရာဆိုတာလုံယုံရေးတွေလုပ်တယ်လို့ပြော။အဲ့ဒါကိုပဲစာပေမှာဥယျာဉ်ကိုတုံးတင်တယ်လို့ဆိုတာလုံးယောရေးလုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ခုခေတ်တော့အန္တရာယ်တွေမများဘူးပေါ့နော်။ခုခေတ်ကတော့ပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်တွေများလာ။အဝေးကနေပြီးတော့လှမ်းထုတာတွေကများလာနော်။ remote control ဆိုတာရှိလာတဲ့အခါကျတော့လုံးယောရေးတွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာ။ဟိုရှိခေတ်တော့ကတော့အဲ့လောက်မဟုတ်ဘူး။အဝေးကလှမ်းပြစ်တာများလာပဲရှိ။နော်။လှမ်းတို့များလို့အဲ့ဒါတော့ရှိတာအဲကနေ့ခေတ်ကျတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်တွေများလာတဲ့အခါဘယင်းသွားမဲ့နေရာဆိုတော့လုံယုံရင်းကိုကြီးကျယ်ထက်ထက်ချပြီးတော့စစ်ချရပြီးဆိုမှသွားလို့ရှိကြအဲ့ဒါလို့ဥယျံကိုလုံယုံရင်းတွေသွားပြီးတော့စစ်စေးတဲ့အခါမှာဥယျံထဲမှာဘယ်သူရောက်နေတယ်လဲလို့ဆိုရင်တစ်တပင်အောက်မှာရသော်ဘုရားထိုင်နေတာတော့တွေ့ကြအဲ့တော့ပြေတော့ဥယျာဉ်ကိုတန်ရှင်းရေးတွေလုပ်လူညုံရေးတွေလုပ်ပြီးတော့ရသော်ဗျာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဘယင်းကြီးစီသတင်းပို့အေးသတင်းပို့တဲ့အခါဘယင်းကြီးကဟာကြလေဥယျာဉ်ထွက်ရင်းမယ်ရသော်ဗျာနဲ့လည်းတွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့သူဥယျာဉ်ထွက်မဲ့အစီအစဉ်တိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်သို့တော့ဘယင်းကြီးမရောက်ခင်အရင်ရောက်နေနေတာမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်တော်စိတ်ကတဲ့ဥပဒကတူဦးကဘယ်မရောက်ခင်မြတ်စွာဘုရားနာမှာရောက်နေနေတာတော့တွေ့ဘယ်ဆိုရမျိုးကလူစိတ်တယောက်ကိုမြင်လိုက်လို့ရှင်တန်မြတ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာလူကောင်းမဟုတ်ကလားအနေပြုမဲ့လူများဖြစ်နေမလားဆိုရင်စဉ်းစားလေးရှိအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနာမှာထိုင်နေတဲ့လူတယောက်ကိုယုတ်တည့်ဖျားဘက်ကိုလာလိုက်တာမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ သူစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတော့သွားတယ်ဒီလူဟာလူကောင်းမဟုတ်ကြလားသူ့ကိုအန္တရာယ်ပြုတဲ့လူပြန်ဖြစ်နေမလားဆိုအတွေးလေးဝင်လာနောက်တစ်ခါသူကဆက်တွေးလို့ဆိုအော်ဖရာနာမထိုင်လဲဆိုတော့လူဆိုးလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲဆိုဖရာနာမရောက်နေတယ်ဆိုလူတော်လူကောင်းတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးစိတ်အားတင်းပြီးတော့ဝင်လာအဲ့ဒီရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလုံးလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကနေတဲ့ဒီဥပဒကနေတဲ့နာမည်ကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့တရားဓမ္မတွေတော်တော်များများသိရှိတယ်အမြဲတမ်းခရီးသွားရင်ထိဆောင်နေရှိတယ်သတ္တပါဠိလို့ဆိုရယ်ဥပဒကတရားဖြစ်တယ်ဥပဒကတရားဖြစ်အဲ့ဒီမှာဘီယင်းကဝင်လာတဲ့အခါမှာထုံတန်းစင်လာအရာဆိုလို့ရှိရင်ဘီယင်းဆိုတာတိုက်ပြည်မှာအကြီးကဲကိုအကြီးကဲဆိုတော့တမန်အယောက်သားတယောက်ကဘီယင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခီးဥကျိုဆိုရတယ်ကခီးဥကျိုဆိုတာဒါပေမဲ့တို့အဲ့ဒီဆတ္တပါဠိဆိုတဲ့ဥပဒကဘီယင်းကိုထပ်ပြီးခီးဥကျိုအစိုးဘုရားနာမှာပဲဒီတိုင်းပဲထိုင်းကြည့်လိုက်တယ်ပါချောင်းလေအဲ့ဒါတတိထားစရာတော့ကောင်းနော်ပါချောင်းလေလို့ဆိုရင်သူ့အတွေ့အပါတော့ဆိုရင်ဖျားလောက်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအကယ်၍သာဘယင်လာလို့ထပ်ပြီးခီးဥကျိုဆိုမယ်ဆိုရင်ဖျားကိုမလေးစားရရောက်တယ်အဲ့တော့ဖျားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဘယင်ကိုလေးစားမှုမပြည့်သူ့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတယ်ဘီရင်ကငါ့ကိုမကြိုက်လို့တတ်ချင်တတ်ပစီဘီရင်ကိုထမကြိုးစားတာမလေးစားလို့မဟုတ်ဘူးဘီရင်နဲ့လေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်အနည်းမှထိုင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်ထပြီးတော့မကြိုးစားဘူးလေဒါဟာလူရင်ကျေးရွေးထုံတန်းစင်တာတခုပဲဂျာနေပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနားလေရတယ်အဲ့တော့ဒီကျင့်ဖို့ကလူကျင့်ရဲ့ကျင့်ဖို့ကျင့်ဖို့တဖြစ်အဲ့တော့နောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားလောက်မကြည့်ဘူးဘုရားလောက်လေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ထားပြီးတော့ခရူးကျိုးဆိုးစရာမလိုဘူးအဲ့လိုအတွေးမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့တွေးပြီးထိုင်းနေလိုက်တယ်သို့သောမကျေနပ်တာကဘုရင်သူလာတာကိုထပ်ပြီးခရူးကျိုးမဆိုးကောင်းလားလို့ဆိုပြီးတော့လူဆိုတာမကျေနပ်လို့ရှင်တိတာလက်ဆော့ဘုရားကလည်းအလွန်အကင်းပါလားဟုတ်ဘုရားမို့တိတယ်လို့တည်းဒီလိုကြီးလည်းမပြောဖြတ်လက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကြည်လိုက်တဲ့အခါဘယ်ကြီးမျက်နှာပြတ်တာကိုမြတ်စွာဘုရားကဲခတ်လိုက်တယ်ကဲခတ်လိုက်ကြရသူ့ကိုထမကြုံဆိုလို့ဒီဥပဒကဒါရကံပေါ်မှာဟိုမကြည်တတ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်နေတယ်ဆိုတာမျက်နှာမှာပေါ်လာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသစ္စာဘုရားကချက်ချင်းပဲမိတ်ဆက်ပေးလိုက်။ဘီရင်ကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်။ရှင်မင်းကြီးဟောဒီတက္ကကဥပဒက္ကတမန်လူမဟုတ်ဘူး။ပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်ပြီးတော့အိမ်ဓမ္မတရားလူတရားမြတ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေနဲ့တရားဓမ္မကိုလွန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အနာဂတ်အဆင့်ရောက်နေတဲ့ဥပဒကတူဖြစ်တယ်လို့ဆိုဘယ်လိုစိတ်ပြေအောင်မြတ်စွာဘုရားမိတ်ဆက်ပေးလိုက်လောကမှာဒီမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဟာလည်းတူနဲ့တူမှာမေတ္တာတက်ရောက်မှုဖြစ်စေအောင်မိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘယင်းကြီးကိုထမကြိုတာလည်းပဲမှန်တယ်မကြိုလို့ဘယင်းကြီးကစိတ်ကွက်ထားကြတော့သူကမှားဘာလို့ထာကျိုးလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာလေးစားမှုမပြုဘဲနဲ့ဘုရင်ပေါ်မှာလေးစားမှုပြုရရောက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားဘာသာသူတော်ဝင်ရှင်နေအဲ့ဒီထုံတန်းစင်တာကိုလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှင်။ဆိုပါစို့ဆရာတော်ကြီးတွေတမတော်ကြီးတွေအားမှာစိတ်ကပ်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာကြံနဲ့လာတဲ့လူကိုထပြီးတော့ကြိုးမယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးကိုမလေးစားရောက်တယ်ဒီလိုဆိုလို့နော်မလေးစားရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုသိတယ်လူမှသိတယ်ဒီဇာတ်လမ်းကိုသိရင်တော့အဲ့ဒါသိတယ်ဆိုလိုတာက နောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိစိတ်ကပ်နေတဲ့ဆရာတော်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒီဆရာတော်ကလည်းထားမှာပဲကိုယ်လည်းထားရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်တော်တော်ဒီဆရာတော်လုံးမကြည့်ဘူးနောက်လာတဲ့ကိုတော်ကငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထကြိုးစုံမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိနဲ့အတူတကွာစကားပြောဆိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအလေးပြတ်မှတ်ပြည့်ရရောက်တယ်တဲ့အလိုတန်းရှိတဲ့အခါမှာတချို့လူတွေကဖိတ်ကြားထားတဲ့လူတွေမလာမချင်းတမော့မော့နဲ့လှုပ်နေတတ်တယ်။လာပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတရားဟောနေလဲထပြီးအဲ့ဒီလူကိုကြိုတတ်တယ်။ဒါလဲဓမ္မအာဃာတော်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုသိလို့လို့ပေါ့နော်။တရားမနာဘဲနဲ့နောက်လာမဲ့ဧည့်တွေကိုထပြီးတော့ကြိုလို့ရှိရင်ဒါအာဃာတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတွေသိမသိကြဘူးပေါ့။သိမသိဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကမလုံးဝဘူးတဲ့။လူရင်ကျေမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာတရားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့နောက်လာတဲ့လူဘယ်လိုလဲလာတာဘလို့ပဲရာလူချင်းချင်းသူ့ဘာသူတရားချိထိုင်နေပဲထပြီးတော့မကြုံနဲ့ကြိုရင်အာဃာတော်ဖြစ်တယ်ဒါကထုံတန်းစင်တာအရာမတားရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအဲ့နောက်လာတော့ဂျင်းနဲ့ချင်မဂျင်းနဲ့မဂျင်းနဲ့ဘူးဆိုတာတော့သူ့အပိုင်းပဲနော်မဂျင်းနဲ့တာသူ့အပိုင်းအဲ့တော့အခုလိုပဲကောသရမင်းကြီးကမကြည်တတ်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကမိတ်ဆက်စကားပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာပြေသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပြေသွားပြီးဒီကိစ္စပြီးသွားမြတ်စွာဘုရားကြီးဘယ်ရောက်စိတ်ကပ်ပြီးတော့ကောသရမင်းကြီးကနန်းတော်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကောသရမင်းကြီးရဲ့ချွေရပြိတ္တမောင်မမိတ္တပြိတ္တတည်းသူတို့လေးတွေမြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်စိတ်ကကြတယ်သို့တော့ဘုရားရဲ့နန်းတော်မှာအမှုထမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာအချိန်မကြီးဘုရားကျောင်းကိုသွားပြီးတော့တရားနာဖို့စာပေသင်ကြားဖို့ဆိုသူတို့ကခက်ခဲရှိတယ်အပြင်းထွက်ဖို့မတမ်းမခက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကံရဲ့အရာသူတို့ဟာသူတို့ကိုသူတို့စဉ်းစားလိုက်တို့ဟာလူဖြစ်ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးနေတယ်မြတ်စွာဘုရားရှိသွားပြီးတော့လေတရားနာခြင်းနိုင်မနာလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားရှိကတရားဓမ္မတွေနာယူသင်ကြားခြင်းလည်းမရဘူးတို့ဟာအခွင့်အရေးဆုံးနေတယ်အဲ့တော့တို့ကိုစာတင်ပေးမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့လောက်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမှာပဲလို့စိတ်ကူးရပြီဘယင်းကြီးစီတောင်းဆိုကြတယ်။နော်တင်ပြထားကြ။တင်ပြထားတဲ့အခါကျတော့ဘယင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကသူနဲ့တွေ့တော့မှချီးမွမ်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။သတ္တပါဠိဆိုတဲ့ဥပဒကာ။တနေ့ကျတော့သူနန်းရင်ပြင်ကနေဖြတ်သွားတာမြင်တော့လူကိုမှတ်မိတယ်။လှမ်းခေါ်ခေါ်ခိုင်းတယ်။ခေါ်ခိုင်းပြီးတော့မေးတယ်အချင်းနဲ့တင်းကိုအာမြတ်စွာဘုရားကအမေရှိစာပေတက်ကျွမ်းတယ်လို့ပြောတယ်ငါရဲ့နန်းတွင်းမှာလာပြီးတော့မောင်မမိတ်တန်တွေကိုတင်နန်းပို့ချပေးနိုင်မလားနော်တင်နန်းပို့ချပေးနိုင်တရားတော်ဟာတွေတင်နန်းပို့ချပေးနိုင်မလားနန်းတွင်းမှာတင်နန်းဖွင့်ရင်လည်းပေါ့ဓမ္မတင်နန်းအဲ့ဒါလို့တောင်းတဲ့အခါကျတော့ဆရပါတိဥပဒေကပြောနေအသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့နန်းတွင်းမှာအမြဲတမ်းဝင်ထွက်ပြီးသင်္နန်းပို့ချဖို့ဆိုတော့မသိတော့ပါဘူးလေနန်းတွင်းဆိုအလွန်အန္တရာယ်များတယ်နော်အလွန်အန္တရာယ်များတယ်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေတောင်တတိပေးထားတယ်နန်းတွင်းဝင်လို့ရှိရင်တတိထားရမယ်အန္တရာယ်အလွန်များဆက်ပြတ်ဖို့ရတဲ့နည်းတွေပေါ့နော်ပြန်စားပတိပတိသလိုလောက်တတ်တယ်အဲ့ဒါဆရာဗာနေဥပဒကအရှင်မင်းကြီးရဲ့ရဟန်းတော်တပါးဆိုရင်ပို့တင်တော်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့လူသားတွေလူ့ကြောင့်တွေအနေနဲ့သိအဆင်မပြေပါဘူးဆိုပြန်ညလည်းအဲဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မောင်မမောင်တန်နေမေးတယ်ရသော်ဘုရားရှိကရဟန်းတော်တောင်းမယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သဘောကျကြမလဲဆိုအလုံးကရှင်အနန္ဒာကိုဆိုပြကြရှေ့အနန္ဒာကိုပဲပြမှာလို့ဆိုတော့ ဲ့ဒါနဲ့ရှင်အနန္ဒာကိုပြင့်တယ်ရသော်ဘုရားကလည်းခံထားပေးလိုက်တယ်နန်းတွင်ဝင်ပြီးတော့စာပေသင်ကြားပို့ချပေးတာအဲ့ဒီခေတ်ကလေးဓမ္မသင်တန်းဖွင့်လာတယ်နော်ကိုကဖွင့်လာမဟုတ်ဘူးသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနန်းတွင်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒါစာပေသင်ပေးတာရှင်အနန္ဒာအဲ့လိုရှင်အနန္ဒာဟာနေ့စဉ်ကြွပြီးတော့နန်းတွင်ကနန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေနန်းတွင်သူတွေစာပေပို့ချပေးတယ်ဓမ္မသင်တန်းတွေပို့ချပေးတယ်တည့်ရက်ကျတော့နန်းတွင်မှာပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာဘယ်ညိသုံးပြုတဲ့ခေါင်းပေါင်းမှာတတ်ဆင်တဲ့ပရမညာယရဏပျောက်သွားပရမညာယရဏပျောက်သွားပြုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့နန်းတွင်မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဖန်စီစစ်စစ်လူမျိုးရေးတွေထထချဆိုတော့အလုံးကစိတ်ညစ်ကြတယ်အမေခံတယ်ခဏခဏခေါ်မေးပျောက်နေပျောက်တာဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးပျောက်ဆုံးနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလေစံတင်မှုသွားတဲ့အခါကျတော့အလုံးကမျက်နှာမကောင်းကြဘူးမျက်နှာမကောင်းကြရှန်နနာကကြည့်တာနဲ့သိတယ်အေးဘာဖြစ်နေကြလဲလူတွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းညှို့ညွန့်ငယ်ငယ်တွေဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှောက်တယ်ဘီညီးရဲ့ဒီခေါင်းပေါင်းမှာတက်ဆင်းတဲ့ပြပြပျောက်သွားအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်နန်းတွင်မှာပြဿနာပေါ်နေတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်တို့လည်းဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိရလို့ရှင်မအေးကြဘူးခင်ဗျာဆိုတော့ရှင်အန္တနာဘယ်ညစ်စီသွားတော့ပြီးတော့ပရမယေရဏပျောက်တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူရတဲ့နီလန်းကိုပြီးမယ်ဘယ်ညစ်လောက်လားလို့ဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်အန္တနာစီမံမှာလို့ဆိုဆိုလိုတာရှင်အန္တနာဒီအမှုကိုသူအပ်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်နော်သူစီမံပြီးမယ်ပရမယေရဏလည်းပြန်ရစေမယ်တခိုးရဲ့မင်းပြင်းမင်းထံမသိအောင်ဝေရောက်ပြီးတော့စီမံပေးမယ်တဘော။သူကဘယင်းကြီးကိုအကြံပေးတယ်ဒီတန်မြတ်ရှိတဲ့လူတွေဒီနန်းတွင်စီတဲ့နန်းတွင်မှာမှုထမ်းတဲ့လူတွေအားလုံးဒီကောင်းရိုးတဆုပ်စီပဲဖြစ်စီတဲတဆုပ်စီပဲဖြစ်စီယူလာပါစေယူလာပြီးတနေ့ရမှာပုံခိုင်းမယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာပုံခိုင်းခိုးထားတဲ့လူကဘယ်နည်းနဲ့မဆိုအဲ့ဒီထဲမှာရောထည့်လာပြီးတော့သူ့လူကိုယ်လူလို့တော့ပြန်ရမယ်ပစ္စည်းရရင်ပြီးအောင်အဲ့ဒီလူပထမတည်းရဲ့အဆူလိုက်အဆူလိုက်ခွဲပြီးတော့သဲတွေပုံခိုင်းတယ်ဒါလည်းအဲ့ဒီပုံထားတဲ့သဲကောက်ရိုးပုံလို့စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါကျဗြဟ္မမရတော့ရက်တိဗြဟ္မရမလားရမလားတော့ရှင်နန္ဒာနောက်တနည်းသူအကြံပြုတယ်။လုံလုံချုံချုံကလကာတွေကာပြီးတော့ဒီစင်အိုးကြီးကြီးတခုရေအပြစ်ထည့်ထားပြီ။အဲ့ဒီထဲကိုတယောက်ချင်းဝင်ခိုင်းမယ်။ဝင်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအပေါ်ယုံတခုကိုယုံလာပါစေ။ကိုယုံတခုဝင်လာပါစေ။အဲ့ဒီလူဟာလာတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့ဒီထဲကရေဦးလေးကိုရေနိုင်ခိုင်းမယ်လက်နိုင်ခိုင်းလက်နိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိုးနေတဲ့လက်နဲ့ပဲပြန်ထွက်ခိုင်းရှာနာနာရဲ့စိတ်ကူကတခိုးဟာကြာရှည်ဝတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးသူမှမသိဘူးဆိုရင်သူပြောထက်သွားတယ်ရောပြီးတော့အဲ့ဒီလူဆင်အိုးကြီးတလုံးကိုရေအပြည့်ထည့်ပြီးဘေးကကလကလေးအကောင်အလုံးကကာပြီးတဲ့အခါမှာတရားချင်းတရားချင်းဝင်ပြီးတော့အဲ့ရှင်ဦးရဲကိုလက်လိုက်ကြဆင်ဦးကြီးရဲကိုလက်လိုက်အလုံးလူကုန်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ရေတွေကိုတုံပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါဗရမယာအထက်ရပါနော်တခိုးလေးဖမ်းเสียမလို့ဘူးတခိုးမိသွားရင်တော့အန္တရာယ်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပရမယယရဏပြန်ရဖို့အတွက်ရှန္ဒနာကဒီလိုစီမံပေးလိုက်တယ်အားလုံးဟောမြဝန္တာဖြစ်သွားကြဘီယင်းကြီးကလည်းပစ္စည်းရတော့ကျေလက်တော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရသော်ဗျာအတိတ်ကဖြစ်ဖြစ်တစ်ခု ပြန်ပြီးတော့ပြောတာဒါအဋ္ဌိစာတိစပန္ဒိတကိစ္စတခုပေါင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကူးညာအမတန်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဘယ်လိုမှမထိခိုက်ပဲနဲ့လူရှင်တဲ့ပစ္စည်းတခုပြန်ရဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့စွန့်ရတတ္တိနဲတဲ့စွန့်ရတတ္တိမဟုတ်ဘူးအဲ့စွန့်ရတတ္တိမျိုးရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ရှာနာနာရဲ့စီမံဆောင်ရွက်တယ်လို့ရှိတော့မှလည်းဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးကြုံမဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ဟောတာပါရဏတိပြည်မှာပြမရမင်းကြီးမင်းပြုတဲ့အချိန်မှာအခုလိုဥယျာဉ်ထွက်တဲ့အလုံးမှာမိဖုရားမောင်မမိတ္တအကုန်လုံးချမ်းရပြီးတော့ဥယျာဉ်လုပ်ပြီးတော့သူတို့မှလည်းပဲရေကူးကံနေရှိခုခေတ်မှာရေကူးကံရှိတာမဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာဥယျာဉ်ထဲမှာရေကူးကံတည်လောက်ထားတယ်အဲဒီရေကူးကံထဲမှာရေကူးကြမင်္ဂလာရေကံထဲမှာရေကူးကြရေကူးတော့မင်းဆိုတော့ဘယင်းရဲ့ဘီဘီအားတွေခြံရံတွေသူတို့ဝတ်လာတဲ့တံမိုးကြီးတဲ့ရတနာတွေသူတို့အဝစားတွေလဲပြီးတော့အဲ့ဒီရတနာတွေကိုအဝစားပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ထားလိုက်ကြအဆောင်တယောက်ချတာအဲ့ဒီလိုရေဆင်းပြီးတော့ရေချိုးကြတဲ့ရေကစားနေကြတဲ့အချိန်လေးမှာမိဖုရားကြီးရဲ့လက်ထဲမှာဆွဲတဲ့ဒီပလဲကုံကြီးလေဆွဲပလဲကုံကြီးပျောက်သွားအဲ့ချိန်မှာဘလို့ပျောက်သွားတာတော့ဆိုအဲ့နာမှာစောင့်နေတဲ့အစောင့်ချထားတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့လေမိဖုရားကြီးရဲ့တောင်းဝတရားကိုဆောင်ရွက်ရတဲ့အမျိုးသမီးကဟိုမိဖုရားရဲ့ရင်ချိုးနေတဲ့အချိန်မှာသူကအိတ်ချင်တော့ငိုက်ပါလိုက်သွားပြီးတော့သူအိမိကနေပြောသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကြည့်နေတယ်ဘယ်လိုများလုံးဖြစ်ပြီးပလဲလုံးပလဲဒီလီတန်လီရွဲတစားပလဲကုန်းကြီးကပျောက်သွားရောင်းတော့မှမသိအဲ့ဒီမှာမိုးရွာလာလိုက်ရောကြည့်လိုက်တော့မရှိဘူးဟာပြဿနာတက်ပြီးကြာရမရဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့လူစရာကိုလည်းအောင်ရုံးတတ်တဲ့သဘောရှိအဲ့ဒီချိန်မှာအတန်းတော်အောင်လိုက်တာနော်ဘလောတခိုးတခိုးတခိုးခိုးသွားပြီနဲ့ဆိုပြီးအော်တာအောင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဥယျာဉ်မှာအဆောင်အချက်စစ်သားတွေလုံယုံရေးတွေဟာအကုန်လုံးတဲ့ဟာတခိုးရဆိုပြီးတော့လုံယုံရေးမှာဝိုင်းလိုက်ကြတဲ့အခါဥယျာဉ်ပြင်ဘက်ကခီးသွားတဲ့လူတယောက်တဲလေးကနေတခုတခုနဲ့អော်လိုက်လာတဲ့အခါကျဘာလို့ကိုယ်ကလည်းလက်နံပေါ့လက်တော့သူကပြေးတာကြောက်ပြီးတော့ပြေးတာပြေးတော့ဘုံမဲ့တခုတခုဆိုပြီးတော့သူဖမ်းတော့တာဖမ်းလိုက်တဲ့အခါသူမခိုးပါဘူးလို့ပြောရင်အဲ့ဒီနားနဲ့အသက်ထွက်သွားမှာလीအဲ့ဒီကျတော့တခုကလည်းအသိဉာဏ်တော့ရှိတာမင်းခိုးရလားမင်းခိုးရလားဆိုဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခိုးပါဘယ်မလဲအဲ့ဒီပလဲတထေးကြီးကိုပေးလိုက်ရတထေးစီရောက်သွားပြီမြန်လိုက်တာသူခိုးတာတထေးကိုလည်းတွဲတယ်ကပိုင်းတိုက်ကလည်းအဲ့ဒီတိုက်ပဲနော်နိုင်တဲ့လူစီမရှိတော့ဘူးဖြစ်စီနောက်တစ်ယောက်စီရောက်သွားနောက်တစ်ယောက်စီပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲတကူကတထေးကြီးကခိုင်းလို့ကျွန်တော်လုံးလိုက်တာတတိယပြေးလိုက်ပါပြီ။ဖားဟာဒီတတိယဆိုလိုက်ပါ။ဖားလိုက်တဲ့အခါကျဒီလူစီကပလဲတွေရသလားပလဲကုန်းရသလားလို့ဆိုတတိယကလည်းစဉ်းစားလိုက်တော့မရဘူးပြောရင်တော့ငါနာတော့မှာပဲအဲ့တော့ရပါတယ်။ပရောဟိတ်ကြီးကတောင်းလို့ပြေးလိုက်ပါပဲ။ဘယ်ဘယ်ရဲ့အကြံပေးမင်းဆရာစီရောက်ပါမေဆေယျရေရောဟာဖာဟာပရောဟိတ်ပန်းပြီးတော့တတိယစီကပလဲကုန်းရလာလို့ဆိုသူကလည်းစဉ်းစားလိုက်တယ်ရပါတယ်လက်ဆောင်အနေနဲ့စောင်းသမားကိုပေးလိုက်တယ်ပေါ့ ဆောင်းသမားကိုပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပြန်ဆောင်းသမားခေါ်ဖမ်းဖမ်းတဲ့အခါကျတော့ဆောင်းသမားမင်းပရောဟိတ်စီကပလဲပဲရပလဲကုန်ရသလားဆိုရပါတယ်အဲ့ပလဲကုန်ကပလဲကုန်ကိုကျွန်တော်ကခင်မင်းရင်းနှီးမှုနဲ့ပြည်တစားမှပေးလိုက်ပါတော့သူတို့မျိုးမှာနာမည်ကြီးနာမည်ကြီးပြောတော့စိတ်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်ပေါ့ကဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲဟိုလူဖမ်းဒီလူဖမ်းနဲ့ဟိုလွှဲပေးလိုက်ဒီလွှဲပေးလိုက်နဲ့အချိန်ကမိုးချုပ်သွားတယ်မိုးချုပ်သွားတာနဲ့ကဲလက်ဖြင့်အကြမ်းဒီအမှုစစ်အလုံးဖမ်းထောင်ထဲချက်ချုပ်ထဲထည့်ထားလိုက်အဲ့ဒီမှုခင်ပေါ်တဲ့ခါမှာဘယင်ရဲ့ပညာရှိပညာရှိအမတ်ကစဉ်းစားတယ်တလောက်လူညုံကြီးချထားတဲ့ထဲကပျောက်တယ်ဒီတောသားခိုးတာတော့ဖြစ်နေဟောသူကဥယျာဉ်ထဲတော့မဝင်နိုင်ဘူးသူခိုးတာဖြစ်နေဘူးစဉ်းစားတယ်ပြင်းကြီးစီသွားပြီးတော့ဒီမှုကိုသူအပ်ပါသူဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ပြင်းကြီးကဲအပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်သူ့လူတွေကိုနားထောင်ခိုင်းတဲ့တေချာအမိတ်ပေးပြီးတော့ကဲဒီလူတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရအောင်တနေရာထဲမှာစုပြီးချုပ်တယောက်စီခွဲပထားတယ်အားလုံးသူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်စကားပြောကြလိမ့်မယ်အဲ့စကားပြောပြီဆိုရင်မင်းတို့တေချာနားထောင်ဘာတွေပြောကြတယ်လဲဆိုလူ9ယောက်ကိုစုထားလိုက်တယ်ဖမ်းထားတဲ့လူ9ယောက်ကိုစုထားပြီးပေးရနေပြီးတော့ချောင်းပြီးတော့နားထောင်လို့ရတဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးဆုထားဆုထားလိုက်တဲ့အခါတထေးကြီးကစပြီးတော့ပြောတာဟဲ့ကောင်တော်လားမင်းနဲ့ငါလည်းဘယ်တော့တွေ့ဘူးလို့မင်းနဲ့ငါတိတော့မသိဘူးမင်းတို့လုံးငါ့ကိုလဲကြရင်ငါပေးတယ်လို့မင်းပြောရတာတော့ဆိုတထေးမင်းနဲ့ဥသုံးငင်ချပြီးတော့ဟောကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါနဲ့တထေမင်းကြီးမကဲကျွန်တော်ပြေတော့မှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့တထေမင်းကြီးနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လွတ်ရလွတ်ချောင်းစိတ်ကူးမိတာပါကဲကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါနဲ့တထေမင်းကြီးအားကိုးပါနဲ့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာပရောဟိတ်ကပြောတယ်တထေဆိုးသူလည်းမယူဘဲနဲ့ငါအဖို့ကတိုးတယ်လို့ပြောရတာတော့ဆိုပရောဟိတ်ကလည်းတထေကြီးကိုဆိုးပြန်အဲ့တော့ဆောင်းသမားကလည်းထားလိုက်ပြီးတော့မင်းဆရာလုပ်နေပြီးတော့တထေးကြီးဆရာလည်းမရပါနဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်ပေးတယ်ပြောပြန်တာတော့ပြီးပါကွာပရောဟိတ်ကြီးကပြောတယ်တထေးကြီးတဲ့တထေးကြီးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်ပရောဟိတ်တထေးကြီးကပြောလိုက်တယ်ပရောဟိတ်ဆရာကြီးတဲ့စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဆရာကြီးနဲ့တိုင်မြင်ရင်ပူအားရှိတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးဆွဲထည့်တော့ဒီမျိုးကဒါမှတော့ပါဆိုဆွတ်ထည့်လိုက်တာမာတဲ့ဆိုတော့စောင်းသမားကလည်းမရှိမဆိုင်ဘာလို့ကိုလည်းမရပါနဲ့ဘာလို့ရတယ်လို့ပြောရတာတော့ဆိုတို့တွေအချုပ်ကြလို့ရှင်မေးပါတော့ပြင်းပြင်းရပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါမင်းကိုထည့်လိုက်တာဝါစိတ်မရှိပါနဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူဇာမားကလည်းတည်ချင်းစိုးပေါ့မမဆိုင်မမလည်းမပေးပဲနဲ့သူဘာလို့ဆွဲထည့်တာတော့ဆိုအင်းမင်းရှိမှဆိုးဆိုးပြင်းပြင်းဖြစ်မှာပေါ့တို့ထောင်ထဲမှာဆိုပြင်းပြင်းဖြစ်နေမှာဆိုတော့အဲ့ဒါဆွဲထည့်ရလို့ဆိုတော့အကြောင်းပြောတယ်နော်အဲ့ဒီအတန်တွေသူတို့အချင်းချင်းပြောတဲ့အတန်တွေကိုပညာရှိကနားထောင်ခိုင်းရတဲ့လူတွေကအကုန်မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ပညာရှိစီအစီအခံစေခံတော့ပညာရှိရသည်ဒီလူတွေခိုးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီပလဲကုန်းပြုတ်သွားတဲ့ပြဿနာဘာကြောင့်ပြောက်တလို့လူညွေးတွေထက်ထက်ချထားတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ပြောက်တယ်ဆိုတာလူခိုးတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဥယျာဉ်ထဲမှာမြောက်တယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဆောင်မင်းမကနိုင်နေတဲ့အချိန်လေးမှာမြောက်တကောင်ကဝင်ဆွဲကြတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအမှုသူကတတွေးလိုက်တာပေါ့နော်တကယ်ကတော့ဒီဝ ဝဆတံသာတွေကိုချွတ်ချွတ်ပြီးတော့အဝတ်ပေါ်ပုံနေတာကိုတစ်ပင်ကွာကြားကထိုင်ကြည့်နေတယ်မြောင်မအကုန်မြဲနေအကုန်မြဲနေတော့မိဖုရားကြီးရဲ့လက်ဖက်ကနေပြီးတော့ဖြုတ်ထားသူကြည့်ဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပလဲကလေးကိုအဝတ်ပေါ်တင်ပြီးတော့ထားခဲ့တာသူကြည့်နေတယ်အตาလေးချောင်းနေတယ်ဟိုစောင့်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေငိုက်ရောဖြတ်ခနဲ့ပြေးလာပြီးတော့အဲ့ဒီပလဲကုန်းကိုလစ်သွားတာမြောင်ကိုးသွားတာနော်အဲ့ဒါကိုပညာရှိကသူစဉ်းစားညံ့နေသိလိုက်တယ်ဥယျာဉ်ထဲမှာမြောင်တွေလွန်များတယ်ဒါမြောင်ယူတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးဘာလုပ်လဲလို့ဆိုတော့ကျိုးနဲ့ချစ်ပြီးတော့ပလဲကုန်းလေးတွေတန်းအာလုံးမြောင်တွေကိုဖမ်းပြီးတော့ဝတ်ဆင်ပေးလိုက်အဲ့ဒီလိုဝတ်ဆင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမြောက်ဆိုတဲ့အကောင်ကလည်းအလွန်ကြွားသောကြွားသောလှုပ်တတ်တဲ့အကောင်နော်လူလိုလဲအမတန်အတုခိုးတယ်အတုခိုးတယ်အဲ့တော့လူတွေကမြောက်တွေသဘောကျအောင်ဝတ်ဆင်ပြပြီးတော့မြောက်တွေရဲ့လက်ရင်းကိုအဲ့ဒီပလဲကုန်းလေးတွေလိုခြေလုံးလေးတွေခြေပေးလိုက်တဲ့အခါကျမြောက်တွေကပျော်ပြီးတော့ဟိုပင်အဒီပင်ကုန်းနဲ့ပျော်တဲ့အခါခုနကတော့တကယ်ခိုးသွားတဲ့မြောက်မကပလဲကုန်းလေးကိုသူကတစ်ခေါင်းထဲမှာဖွက်ထားဖွက်ထားပြီးတော့ငင်ငင်လေးနေသူကလူသိမ်းမှလည်းကြောက်တယ်သူကအားလုံးကြံနေမြောက်တွေကဒီဆွဲတန်းကလေးတွေနဲ့ဟိုပင်ကူးဒီပင်ကူးလုံးနေတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ရင်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးငါလည်းရှိပါတယ်ဆိုထုတ်ဆယ်အဲ့ဒီကျတော့မြောက်ရဲ့လက်ပင်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဆွဲတယ်ဒီအချိန်မှာစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီမြောက်ကိုဝိုင်းဖမ်းပြီးတော့ကိုစီရပလဲကုန်းကိုပြန်ယူလိုက်တာဒါပလဲကုန်းပြန်ရတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောတာအထေဇာတေဇပန္ဒိတံအကြောင်းကိစ္စလေးလေးနက်နက်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ့်နေရာမှာပဲအညာမြင်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပညာရှိဟာအလိုရှိအပ်သူဖြစ်ပါတယ်သူရှင်းလင်းလိုက်တဲ့ဖြင့်ဘယ်သူမှပြစ်ဒဏ်မကြအလုံးအဖြေလန်ထွက်လာပြီးတော့မိဖုရားကြီးရဲ့ပလဲကုန်းလေးပြန်ပြီးတော့ရရှိတယ်အကောင်းပဲကလေးတိုင်းပြန်ရတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းမြောက်ဆိုတဲ့တရားကအကုန်ဒီလူလုံးတစ်ကလေးကိုကုန်လိုက်လုံးတတ်တယ်ကြည်နေတတ်တယ်တရားဒါကြောင့်မို့ရှင်တော်ကပုံမြင်လေးတစ်ခုရှိတယ်ပုံမြင်လေးတစ်ခုမှာသူ့ရဲ့အောက်မှာဆက်တာပဲတယောက်ကသူ့ရဲ့ဒီမုတ်စိတ်ပြည့်ပြင်းတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးယူလာပြီးတော့မုတ်စိတ်ပြည့်ပြင်းနေတဲ့ပုံစံတွေကိုပြည့်ပြင်းပြီးမြောက်တွေကကြည်သူချထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပြစ်တယ်ဖြည့်ဆည်းပြစ်တော့တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီဆတ်တာတွေကမလုံးတော့ဆိုတဲ့အခါဒီမြောက်တွေတော့သိရောပေါ်ဆိုပြီးကလေးစားချင်လို့နောက်ရကြတော့မြောက်တွေချိနေတဲ့အချိန်မှာတင်တုံးသားနဲ့သူ့လက်ဝင်းကိုသူရှက်ပြီးတော့လှိပြအဲ့ဒါမြောက်တော့ကောင်းအောင်ချိနေတော့အဲ့တင်တုံးကိုသူချထားခဲ့ပြီတနေ့ရသွားတဲ့အခါကျတော့ပြန်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီမြောက်ဆက်ပြတ်ပြီးသိရတာတွေ့တာအဲ့ဒီတင်တုံးချလာတော့အဲ့ဒီတင်တုံးနဲ့ပဲသူ့လက်ဝင်းသူလှိတာအဟုတ်လှိလိုက်တော့အဟုတ်လှိလိုက်တော့ပြောတော့ကောင်းအောင်ဆက်ပြတ်ပြီးတော့သိတယ်အဲ့ဒီပုံမြင်လေးကိုဖတ်ရမှုတွေအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ်100 story ဆိုတဲ့အထဲမှာပါအဲ့တော့မြောက်တွေကအတူယူပြီးတော့လုတ်တက်တယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းမှထူးခြားတယ်အခုဒီဇာတ်လမ်းမှာလည်းပလဲတွေပျောက်သွားတာဟာမြောက်တော့ခိုးယူသွားခြင်းသာဖြစ်တာပညာနဲ့ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးဟန်တက်သွားတယ်အလုံးမြောက်စီကပလဲတွေရတဲ့အခါကျတော့မှဘုရင်ကြီးစီကိုရှင်းပြတယ်ရှင်မင်းကြီးဒီပလဲတွေဟာဒီလူတွေခိုးတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့အပြစ်မရှိပါဘူးတကယ်ခိုးသွားတာမြောက်ခိုးသွားတာဖြစ်ပါလေဆိုတော့ဘုရင်ကြီးစီတန်တော်ဟုတ်တယ်တော့အားလုံးဟာဒီတန်တော်ဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအတိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်တော်ကလည်းဒီလိုပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုလိုပဲဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့ဘယ်သူမှမထိခိုက်အောင်လောကံဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအမှုမှန်ပေါ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသစ္စာဘုရားဟောပြောဆုံးမခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ ဒါကြောင့်မို့ဒီတိအနေနဲ့ဥက္ကဋ္ဌိသူရမိစ္ဆန္တိစေဘောလိုပဲကျုံးလာလို့ရှိရင်သူရတတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလိုရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။မန္တိတုအကုတ္တုဟလံတိုင်းမင်းဆွေးနွေးရမယ်အရေးကိစ္စမျိုးရှိလို့ရှိရင်နှုတ်လုံးပြီးတော့စွာကြဲစွာကြဲမလုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဆောင်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအလိုရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပြင်းစာအနာပနာမိစာဝေတောက်ွယ်ရေပြည့်စုံတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလိုရှိအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။အထေဇာတိစပဏိတံလေးနှစ်တည်းစဉ်းစားရမယ်အကြောင်းကိစ္စတခုပေါ်လာလို့ရှင်တကယ်ပညာနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိဟာအလိုရှိအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုအစိုးအမိတ်တခုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလူမှန်နေရာမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တပေါင်းလို့ပညာရှိဆိုတဲ့မှာနော်အများပေါ်မှာအနေမကြရအောင်အာလုံကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော်တယ်။တကယ်ပညာရှိလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရှိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။လောကကြီးမှာဘေးရန်အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပညာကင်းမဲ့တဲ့ဘာလာတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။ပညာရှိတဲ့ပန္ဒိတဆိုပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ဘေးရန်အန္တရာယ်လောကကြီးမှာကြုံရတာမရှိဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမတဲ့အတိုင်းမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်မိမိတို့ဘဝမှာလည်းပဲပညာရှိနဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ဘဝခရီးကိုရှောက်လန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းဒါနာဖေးကြရသမန္တာသက္ကဝါလေသူအန္တရာကိသံတုဒေဝတာသတ္တမမုဏိရာဇသသုနန္တုသက္ကမောဂဒံဓမ္မသဝနကာလောယံဗဒ္ဒန္တာ

0: သာရဟတောလူမင်းနာမင်းမြမမင်းတို့၏ဝဆင်းကိုရောဘုသောအထုကိုခံတော်မူတိုက်ပေထသောတမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တဉာရံတရားငါးပါးနှင့်တကွာခတ်သိမ်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုတ္တယမုညံတို့မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်ထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပြီးထသောသာသဗဂဝတောဘုံတော်၆ဆုံးတကူကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောဘုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစัจ java ဝလာကဗာမြေမူဖြံဖြံကျိုးမြတကူတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောကျေတုတော်ရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပိတော်သည်မြန်ဘုရားတပိတော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒလိပုရံလက်ကြငုံဖြင့်ကြည်ုံညှို့ခိုက်အာယုံဆိုင်ပေဘုတိုင်ညိုချူလွန်မြန်နှိုးလျက်ယူသေးစွာရှ िख ိုးရောပါဤမြတ်စွာဘုရားသစ္စာဆိုပြီးမေတ္တာပို့ကြရအောင်တပ္ပုရိတတပ
1: ္ပုရိတ
0: တကြိမ်မြတ်
1: တ
0: ွေကဆောင်းလျှောက်သည
1: ်
0: သူယုံမာက
1: အကြိမ်မြတ်

သမိဟောတိတမဂမောသာနံသင်္ကတိပါဠိနိနာသဗ္ဗိဘဟုသင်္ကမောဣတိနာသစ္ဆေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိသူရောကောင်းတို့နှင့်တကိဉ္ဇေဝတကိဉ္ဇေဝဒီကျိန်းတစ်ခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်သာထုကောင်းမြတ်လှပါပေ၏သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူရောကောင်းတို့နှင့်တကိဉ္ဇေခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်ဆောင်းလျှောက်၍နေပါပေ၏အတ္တမိမသူရောတို့နှင့်ဘဟုအကျိန်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရာချင်းသည်နပါဠိတိမဆောင်းလျှောက်နိုင်ပါကြေဟေတနာသေစေနာဤသစ္စာတကားကြောင့်သောဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွအလုံးလူနာပြမသတ္တဝါတွေအလုံးဘေးရန်ကင်းကွာ

0: တိမြင်ညာ
1: တိမြင်ညာ
0: တို့ဘွာမြင့်မြတ်သည
1: ်
0: တို့ဘွာမြင့်မြတ်သည်တစ္ဆာစကား
1: တစ္ဆာစကား
0: မြတ်တရားကြောင့်

ဟောတိနပါပိယောဧတနာတိသေနသောဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလျင်တမသေထပေါင်းဖော်ရာဤတပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တော်တူသွားတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပိထပြုရာဤတတံသူရောကောင်းတို့ဤတတမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယတိ၍အညာယမိမိစိတ်မှာကောင်းသောအာထုပ်၍တည်တည်ရှိသောတယောမြင့်မြတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ပါပိယောယုံမာသည်နာဟောတိမဖြစ်ပါပေဧတနာသေစေနာဤသစ္စာစကားချောက်သောဝတိဟောတုဤတို့နှင့်တကားလူနှင့်မြတ်သတ္တဝါ၏အလုံး

0: သိမြင်ညာ
1: ဝတ
0: ရားကင်းပြတ်သည
1: ်
0: သစ္စာစကား
1: မြတ်တရားကြောင့်

ဘဒုက္ခပမောဇ္ဇတိဟေတနာသေစေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗေရေဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလျင်တမသေထပေါင်းဖော်ရာ၏သဗ္ဗေသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံအတူသွားဒူလာဒူစာဒူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍အညာယအရဟတဖို့ပေါင်းသိမြင်နေရှိသောသဗ္ဗဒုက္ခလုံးစုံသောဝဆင်းရဲ့ဘိဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမုတ်စတိကင်းလို့ရပါပေ၏ဣတ္တနာသေစေနဤသစ္စာစကားချောသုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွာလူနာမြတ်မသတ္တဝါတွေအားလုံး

သရီရံပိစရံဥပေတိသတ္တံသဓမ္မောနာသရံဥပေတိတန္တာဟဝေတ္တဖိပဝေတယံတိဟေတနာတိသေနာသုဝတိဟောတုသူစိတ်တာလွန်တရားဆံကျဲစွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထာမင်းစီယထာတို့သည်ဇီရန်တိဆွေးမြေ့ယိုရင်အိုမင်းညာရလေကုန်၏အထောထုမတပါတရီရံပိသူသူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲစရံဆွေးမြေ့ယိုရင်အိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကာရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့၏တတ္ထမင်းစသူတော်ကောင်းတရားသည်ကစရံဆွေးမြေ့ယိုရင်အိုမင်းညင်းတို့နာဥပေတိဘေသောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေတတမထိုးကြောင့်တန်တာဖျားစာမြလှတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်ဆေပါဘောရိပက္ခယတရား38ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံဒီနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူရလေကုန်၏ဟိန္ဒိနသေစေနဤသစ္စာတကားချောသောဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွလူနတ်ပြည်မှာတတ္တဝါအလုံး

ရာဟုဒူရေတတော်ဝေဒူရတရံဝဒန္တိတတင်္ဆဓမ္မောအတတင်္ဆရာဇဧတေနတိစေနသုဝတိဟောတုနပင်္ဆကောင်းရင်ဒီလည်းပဲဓူရေမြေကြီးမှဝေကွာလှပါပေပထဝီဆမြေကြီးဒီလည်းပဲဓူရေကောင်းရင်မှဝေကွာလှပါပေသမုဒ္ဒတာသမုဒ္ဒရာဤမှာဘေကံဤပါရန်ဟိုမှာဘေကံကိုဒူရေတာလွန်၍ဝေကွာဤဟု၍အာဟုဆိုကြလေကုန်ဤတတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတမင်္ဆသူတော်ကောင်းတရားသည်၎င်းအတတံမသူတော်တို့ဤတမင်္ဆမသူတော်တရားသည်၎င်းတတော်ထိုမြေကြီးနှင့်ကောင်းငင်ဝေကွာသည်ထက်တတော်ထိုသမုဒ္ဒရာဤမှာဘေကံနှင့်ဟိုမှာဘေကံဝေကွာသည်ထက်ဒုရတရံသာလွန်၍အတင်ချေအတင်ချာဝေကွာလှပါပေ။ဧတေနတိစေနဤတစ္ဆာတကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွလူနှင့်မြတ်သတ္တဝါဤအလုံး

0: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2582ကောသတဂရီ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်23ရက်ကြာသပတေးနေ့28/5/2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ဂျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီမှာသူတော်ကောင်းများနဲ့တကွအားလုံးအတွက်ဟောကြားသောကြိုတင်ပြင်ဆင်ဘေးရန်ဆင်ဆိုတဲ့တရားတော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဘေးရန်ဆင်ဆိုတဲ့တရားဟာ950တဲ့သမုဒ္ဒဝါဏိဇာကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်အဲသမုဒ္ဒဝါဏိဇာကိုမသွားခင်ပေါ့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေကြတော့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တာလေးရှင်းပြရနည်းနည်းအရင်ပြောကြရပထမအဦးဆုံးပဏာမအနေနဲ့ယောဂီတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အလုပ်ပေးကိုအဲ့ဒါကူးယူပြီးတော့နာကြပါကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အလုပ်ပေးကို၃ခွေလောက်ရှိတယ်တနာ ਈ တနာ ਈ တနာ ਈဘုဇနောဝေနောသုံးရက်ဇက်တိုက်နာခဲ့ရအမတန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဝနာပါနောက်ကကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမရန္တိဆရာတော်ဖျားရဲ့အဲ့လိုပဲအလုပ်ပေးအခွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကူတော်ကိကလေးတွေနဲ့တွန်းထားပြီးတော့အဲ့ဒါနာကြပါတရားလိုလာတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဖို့တန်းနေပြီဘာမှအားငယ်စရာမလိုတရားလိုလာတယ်တရားကိုမြန်လို့တယ်တရားကြိုးစားခြင်းနဲ့မျိုးသားဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်ခူးချက်ချင်းအစဉ်ပြေတာမပြေတာထားတရားလိုလာတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့အမတန်ဖိုးတန်နေပြီဒါမကြခင်မဲ့ဒါတရားတွေရနိုင်တယ်ဒါပဲနဲ့လို့စာပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းပါးပါးကိုယ်အထင်နဲ့တဘာဝနဲ့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှပေါ့ဒါတော့လူတိုင်းဖြစ်တာပါပဲကိုတယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအစာပိုင်းကတော့ဒီလိုပါပဲများသောအားဖြင့်အစာပိုင်းမှာတမာတိတောင်ကောင်းကောင်းမရသေးဘူးတလားလောက်လောက်တာတော့တမာတိကောင်းကောင်းမရသေးဘူးသူတော်ကောင်းလို့တော်တော်လေးမှတ်နိုင်တယ်ဆိုတာဒါဟာတော်တော်တော်တဲ့ပုံကူတွေပဲတော်တော်တော်တဲ့ယောဂီတွေပဲတို့ကိုယ်တိုင်တော့တလခွဲဦးကြာကြာနာနာကိုမမှန်နိုင်ဆရာတွေမင်းဘာပြောရမှန်းမသိဘူးကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြင့်အဲဒါကူယောဂီတို့ကတော်တော်လေးမှန်နိုင်ကြတယ်သဘောတရားတွေလည်းသိကြတယ်ဉာဏ်ပညာလေးလည်းထက်မြက်ကြတယ်ဝန်သာစရာကောင်းတရားလိုရတဲ့စိတ်ကိုမွေးပါနောက်မဆုတ်ပါနဲ့ကြားမယ်တရားရအောင်ချူသားမယ်တရားလိုလာတဲ့စိတ်မွေးပြီးတော့ကိုလုံချင်တယ်လို့လုံရင်တော့မရဘူးဒါပဲကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေလောကီအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကကောင်းတယ်ထင်လို့လုံပင်တယ်ကောင်းကျင်မှကောင်းတာကိုကမှန်တယ်ထင်လို့လုံချေလုံပင်တယ်မှန်ကျင်မှမှန်တယ်စံအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုစံနမူနာထားရမယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့ပရိယကောပရိပတ်ကောဆွဲသွင်းကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒကိုဥထိတ်ပန်ဆင်ရမယ်ကျိုးဆရာတော်ကြီးတွေကိုယ်တပည့်လေးရှာပြန်ပြီးတော့တရားရှင်နီးမှန်နီးသင်ရတာတွေဒေသနာတွေမှရှိပါတယ်ပိဋကသုံးပုံလည်းကျွမ်းကျင်တယ်တကောအဘိညာဉ်တွေလည်းရဒါပေမဲ့ဝိပဿနာပဲမရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့နေပြီးတော့လက်တွေစမ်းတပြလိုက်တော့မှအရှင်ပြတကောဘိညာဉ်နေနိုင်နေမှာဗလားနိုင်နေပြီကြားလှပြီးဒါရရအဲ့လိုဆိုရင်အရှင်ပြမှုံယူပြီးတော့ရှင်ကြီးကနမောင်းကိုပါဇက်ထဲထဲပြီးတော့အတင်းပြေးလာတဲ့ပုံအရှင်ပြဖန်ဆင်းပေးသားမှာငချက်ချင်းဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာအဲ့ရှင်ကြီးကသူ့ရှိပြေးလာသူရှိပြေးလာတော့ကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးတော့မလို့လို့တော့မှအဲဒါမှတပည့်ကဆွဲထားတယ်ရှင်မယယဟန္တာကြောက်တဲ့စိတ်ရှိသေးရဲ့လားအဲ့တော့မှ ဟောသူကပိဋကတော်မုံလဲကျွမ်းကျင်တဲ့တကောပိန်ရင်လဲရတယ်သူကိုယ်သူယဟနာဖြစ်ပြီးအောင်မိတာယဟနာမဟုတ်သေးဘူးအဲဘယ်နဲ့လို့သူတပည့်ကလမ်းပြပေးလိုက်တော့ခြေဘွားခေါနဘွားလောက်နဲ့ယဟနာဖြစ်သွားတာပါပဲနည်းနည်းလေးတဲ့ပေးလိုက်ရုံပဲကျိုးသားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခါလေးလေးချောနေတတ်တယ်။တာမန်လူမပြောနဲ့အဲ့လိုစားရပေးတဲ့တောင်တခါလေးချောနေတတ်တယ်။အဲ့ဒါတဲ့ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောတန်းရသွားတာပဲ။ဒီလိုပဲကိုရင်လေးကပြပေးလိုက်လို့ရသွားတဲ့မထေကြီးတွေလည်းရှိတာပဲ။ခဏပဲ။အလိုရင်ခဏလေးရမှာပဲဆိုပြီးတော့မရဘူး။နှင်းနေကိုချီးကြတယ်မရဘူး။အရာမျိုးတွေရှိတယ်အတေသနာတော်တွေမှာနာမည်တွေမှားမှာဆိုလို့ဒါအဖြစ်ရကတော့အဲ့ဒါပါပဲသူရဲ့တပည့်လေးတွေကိုရင်လေးတွေကုမစာသင်နေတာဒါပဲနဲ့ယဟနာဖြစ်နေပေါ်ထီလာမထေကြီးပေါ့လေကိုရင်လေးရှိသွားပြီးတော့မေးရတယ်ပြီးတော့အာကိုစရာဖြစ်ပါပြပါဆိုတော့မှအာရှင်မြတ်ဒီပြီးတော့တို့ဆုံးမနေတာပဲဒီပညာတကြီးပဲတပည့်တော်တို့တော်ရှင်မြတ်ဆုံးမအောင်အာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကိုရင်လေးရဲ့ကိုရင်လေးရထားတဲ့တရားကိုသမထန်းကိုတပည့်တော်သိကြလို့လျှောက်ထားတာပါဆိုအဲ့ဒါရှင်မြတ်ရှင်မြတ်ဒီသင်္ကန်းနဲ့ရေအိုင်နဲ့ကိုဆင်းလိုက်ပြောတဲ့အတိုင်းဆင်းတာပဲယေရှုကဏီမှာရှင်မြတ်ပြန်တက်လာခဲ့ဆိုကိုရင်လေးရကိုရင်လေးရတော်မိုးတို့ခုမှာကေပေါက်6ပေါက်ရှိတယ်ဖေရဖို့တကောင်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ဖမ်းမလဲဟောစာတပိတကြီးပဲဒီလောက်ပြောလိုက်ရင်တန်းသီးသွားတာပဲသွားတာ6ပေါက်မှာ5ပေါက်ပိတ်ပြီးတော့မနောပေါက်ကဖမ်းရုံပဲမကြခင်မဲယဟနာဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒီလိုပဲသူတော်ကောင်းတို့စေတနာထက်ထက်တန်တန်နဲ့ကြိုးစားနေကြတဲ့ယောဂီအားငယ်စရာမလိုခုမှမိမိတို့ကရက်ပိုင်းရှိသေးတာလာနဲ့နှင့်နဲ့ဒီလိုကြိုးစားဘဝနဲ့ချီးပြီးတော့အဲ့တော့ရပိုင်းလောင်းနဲ့ကိုကဒီလောက်ရှုတာမှတ်တတ်နေတဲ့ရှုအားတွေကောင်းနေတယ်သိကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေပြင်းထန်နေဆိုတော့ရှေ့လျှောက်အောင်မြင်မှာပဲဘာမှပူစရာမလိုကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ရဲ့အလုပ်ပေးတွေကိုထပ်ခါထပ်ခါနာပါကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းမယ်ထင်နိုင်ရှောက်မလုံးနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းမယ်ထင်နိုင်ရှောက်လို့လို့ရှင်ပင်မန်းပြီးတော့ခီးမရောက်ကိုရှိကလမ်းသိသွားတဲ့ပုံကိုယ်ကဒီလမ်းကိုရှောက်ဟိုဘက်မလိုက်နဲ့ဟိုဘက်မလိုက်နဲ့ဒီတဲ့တဲ့ရှောက်ဆရာတော်ကြီးတွေကစားပေတယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးကိုယ်တိုင်ရထားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေနောက်ပိုင်းဆိုရင်ရှားသွားမယ်နောက်ပိုင်းမရှိတော့အခုကအချိန်မီသေးတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားဝင်ရှိတယ်။ဆမေဆရာတော်ဖျားကြီးဆိုလည်းအခုရှိသေးတယ်။ပါပြီးတော့နိနာနေတရားခံယူလို့ရကိုယ်တိုင်ကျင့်ပြီးကိုယ်တိုင်ရထားတဲ့တရားနိလန်းတွေကိုတည်တည်ချာချာနားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိလန်းအတိုင်းကြိုးစားစာအုပ်တွေမှာလည်းရှိတယ်။ကိုယ်ကတော့ကောင်းတယ်ထင်လို့လုပ်တာပဲဒါပဲနဲ့ချောနေတယ်။အဲလိုရင်းပြောရင်တော့မြို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာနိုင်တဲ့လောက်ကိုအရင်စရှုမှတ်မနိုင်မနေအများကြီးမရှိမှန်းနဲ့တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်မှဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေဒါလေးမှတ်ပြီးတော့မှနောက်မှနားလိုက်လဲနားရဲနားရဲနားရဲတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်အစာပိုင်းမှာခတ်နေနေနဲ့ခတ်ကျဲကျဲနဲ့ထိထိမိမိရအောင်မှထိထိမိမိကိုယ်သိကျင်နေဆိုရင်ထိထိမိမိရအောင်မှပေါ့သို့တော်လည်းပဲအစပိုင်းမှာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ချင်းကြီးမသိသေးဘူးမှတ်နိုင်နေဆိုရင်ပဲဒါတီးတော်မယ်မှတ်တာမှတ်နေရတယ်ဖျားဘာမှလည်းမသိပါဘူးအဘယ်တီးအောင်မလဲခုမှအစရှိသေးတာမှတ်မှန်ချင်းတန်းတီးသွားရင်တော့အကုန်လုံးယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့မှတ်မှန်ချင်းဘယ်တီးအောင်မလဲမှတ်ဖြစ်နေတာကဘိုးတန်းနေတာပဲအဲ့ဒါမှတ်ဖြစ်နေတာမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားရဲ့စာအုပ်မှာအကျိုးနှစ်မျိုးပြီးသွားတယ်တိတာမတိတာကြာနာထားလောက်မှတ်ဖြစ်နေလို့ရှင် အပယ်လေးပါးကိုရောက်စေနိုင်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေတထင်ကခွာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုရစေနိုင်တဲ့တရားပညာတွေတထင်ကတိုးတိုးလာတယ်။ဒါကြာကြာနာမသိသေးဘူး။မှတ်နိုင်ုံပဲအကျိုးဟာနှမျိုးဖြစ်သွားတယ်။မှန်ရင်နဲ့တတိတွေအတိတွေပညာတွေအားကောင်းလာရင်တော့ပို့ပြီးတော့အကျိုးများသွားတော့ပထမနိုင်ယုံတော့ပဲနှစ်ချက်သုံးချက်တော့ပဲမှောက်အများကြီးမှတ်နေဦးကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်မိုးလူဆရာတော်ဘုရားကြီးရှင်မမြင်နေကြတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့မြင်နေကြတဲ့သွားတဲ့ထိတဲ့အများကြီးမှတ်မြင်ကြသွားထိသိအဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒီအလုတ်တလုတ်သေးကိုနှင်းနဲ့ချီပြီးလုံနေကြတာဒီအလုတ်ပဲရှိတယ်ဇာရင်နာရေးလည်းမလိုက်ရဘူးအခုမှအလုံးလုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတလာခွဲကအလွန်အခုတလာခွဲတော့မရှိဘူးမှာကိုယ့်ရဲ့တလာခွဲပဲရှိတယ်အလွန်ကျော်တလာခွဲဆိုရင်ရိတ်တာပြန်တယ်နောက်တော့ယောဂီလာမှာဆိုလို့ဟိုမှာကြတော့အလိုမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘက်ကိုဆုံးခံစားရိတ်တာဝနာကိုယ့်ဘက်ကိုတပိတ်ပါလာမှအမျိုးသမီးတွေလည်းဆုံးခံရတယ်မျိုးသမီးတွေလည်းတန်ခါတွေနောက်ကလိုက်ဆုံးခံကိုယ့်ဘက်ကိုဆုံးကဆုံးမခံစားနိုင်မလားနဲ့ဆုံးခံစားကိုယ့်ဘက်ကိုအမနဲ့၄နာရီလောက်တည်းထားပြီးဆုံးခံရတယ်။ဒီအလုပ်တစ်ခုတည်းပဲ။ဒါပဲနေရောညရော။တရားတစ်ခါတည်းလင်းမဟောပေးတယ်။အဲ့တော့ဒီအလုပ်ကိုစောင့်ချပြီးတော့အချိန်ပေးနိုင်တဲ့ပုံကူတည်းကြတော့3လ4လ5လ6လတည်းလို့။အဲ့လိုအားထုတ်ရင်းနဲ့မှားတယ်ကောင်းလာတော့ဟောဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့တိုင်းကိုမှတ်နိုင်။ဘုရားတော်မှာရက်ပိုင်းလာပိုင်းဆိုအဲ့လိုအများကြီးမှတ်လို့မရသေးဘူး။ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့ထိုင်နေထိတယ်အာနာပါနသမားများထိုင်နေထိတယ်ဥစားပေးမှမောရာလို့နှလုံးယောဂါရှိတယ်လို့ဒါဆိုထိုင်နေထိတယ်ဥစားပေးမှဗတိစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာကောင်းတယ်အာနာပါနသမားများဖောင်းပင်မှမှတ်နဲ့ဖောင်းပင်မှလို့ရှင်နှာခေါင်းရောက်လိုက်ဗိုက်ရောက်လိုက်ဒီလိုဖြစ်သို့တော်လည်းပဲအတက်ကပုံမှန်လေးရှူထားပေါ့ကိုကြည့်ရမှာကထိုင်နေထိတယ်တကောလုံးတောင်းနေတဲ့သဘောထိတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒါလေးကိုပုံမှန်လေးမှတ်ပြီးတည်ကျင်တဲ့စိတ်လောကြီးနေဆန္ဒစောတယ်လို့ခေါ်တယ်ဆန္ဒစောလို့နဲ့အခါကျတော့ဝရိယတွေလွန်လာတယ်ဝရိယလွန်တော့ပြန့်လွင့်တတ်တယ်ဝရိယနဲ့တမာရိယဘုံချင်းရကျိုးသားအထုတ်တဲ့ဝရိယနဲ့တည်ငြိမ်မှုနဲ့နှစ်ခုပေါင်းစပ်တခုရဲဆိုင်မှလို့ရှိရင်တမာရီအားကောင်းသွားတယ်။တမာရီလွန်သွားရင်ဌိနမိတ်တာဖြစ်တတ်တယ်။ဝရိယလွန်သွားရင်ပြန့်လွန်သွားတယ်။ပြန့်လွန်နေဆိုတာမှတ်တော်မှတ်နေတယ်ဘာမှကြားနာမသိတော့မှတ်တော်မှတ်နာပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေငှက်អော်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။ကျက်တွေអော်တယ်လို့ပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေကြားမကြားနာမသိဘူး။ဒါပဲနဲ့လို့အစာပိုင်းမှာကြားကြားနာနာမသိလဲအားမငယ်ပါနဲ့နောက်ပိုင်းကျတိလာပါလိမ့်မယ်ခုမှစကားသသဘာဝလက္ခဏာတို့သင်္ခဏလက္ခဏာတို့သံမြညာလက္ခဏာတို့ရိုးတွင်းခြင်းဒီရောက်အဲ့လိုရမ်းမသိခြင်းနဲ့မရသေးဘူးသတိတမာတိအားကောင်းလာမှတိလာတာခုကမှတ်နိုင်ဖို့မှတ်ဖြစ်ဖို့အမှတ်ဆက်ဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်မှတ်နိုင်လာပြီနည်းနည်းအမှတ်ဆက်လာပြီဆိုရင်မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါမတကရိုးရိုးလေးပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အစပဲမှာနှစ်ချက်လောက်ပဲထိုင်နေထိတယ်မှမှကြည့်လို့ရဒါတော့မှထိုင်နေကိုကြည့်လို့မရဘူးထိုင်နေထိတယ်နှစ်ချက်မှတ်တဲ့ယောဂီများထိုင်တာကိုထိတာကိုကြည့်လို့ရရဲ့လားမရဘူးထိတာလောက်ပဲသိတာမှတ်တော့မှတ်တာပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာပဲဒါပဲနဲ့တစ်ခုလောက်ပဲရအာမငယ်နဲ့နောက်သူရသွားလိမ့်မယ်။နောက်သူနှစ်ချက်တည်းမကောက်သုံးချက်၄ချက်၅ချက်၆ချက်ခုနှစ်ချက်၈ချက်နောက်ရသွားလိမ့်မယ်။နောက်ပိုင်းကျအခုကတော့အစပိုင်းကအစပိုင်းလိုပဲလို့အရန်လောကြည့်လိုက်လို့ရှင်ခုံးကြော်ပြီးတက်သွားလို့ရှင်ကိုကသိုးသာသိုးနေရတယ်နောက်ကျတော့ဆန္ဒတဖြည်းဖြည်းတရားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ဘူး။လှုပ်တာလှုပ်နေရတယ်ဘာမှလည်းမသိဘူးဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုစိတ်တက်တွေကျသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ကလမ်းကြောင်းသွားတဲ့ဆရာတော်တွေကကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားလို့အဲပုံမှန်လေးပဲမှတ်သွားအောင်ဥပမာဆိုပါတော့ စာပေတွေမှာအလေးအကျင့်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်နဲ့ချီပြီးတော့စာလိုက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစာတပုတ်ပေးလိုက်ရင်ခဏလေးရသွားအများကြီးကြက်ထားတာကိုလေ့ကျင့်ရခုမှသင်္ဃာသပုဂ္ဂိုလ်ကချက်ချင်းကြီးရပါမလား
1: ရပါဘူး
0: အဲအဲ့ဒီလိုပဲဥပမာလေးတွေကကိုကခုမှရှုမခါသဆိုတော့မှတ်နိုင်ုံပဲမှတ်လိုက်အောင်အာမငယ်နဲ့ဘာမှမသိဘူးဆိုအာမငယ်နဲ့သို့တော်လည်းပဲသိအောင်တော့နည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းခရူးဆိုင်ပြီးမှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါမှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါကြည်ပါဆိုတာကဥမာထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်ထိတဲ့နေရာလေးမှာတင်းနေတာလေးတွေမာနေတာလေးတို့ကြတော့ပျော့နေတာလေးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုသိအောင်မှတ်ခိုင်းတာထိုင်နေထိတယ်ဆိုတာကတော့ထိုင်နေထိတယ်ပဲသိတာကမာတာလေးသိရင်သိမယ်ပျော့တာလေးသိရင်သိမယ်တင်းတာလေးသိရင်သိမယ်အဲ့ဒီလိုသိအောင်လို့မှတ်ရတာသိနေပေါ့ကွာထိတော်ဝါထိတော်မိတိပဇာနာတိနိသိဏောဝါနိသိဏောမိတိပဇာနာတိအာထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လို့သိဤသာပြရတော့ဒီလိုပဲရေးတာထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လို့သိဤအလုံးရှေ့ရဆရာတော်ကြီးတွေပြမသွားရင်မလုတ်တတ်ဘူးစာအုပ်ထဲမှာတော့ရေးထားတာပဲပါဠိတွေရောအနက်တွေရောထိုင်တယ်လို့သိဤဖတ်လို့တော့ဟုတ်နေတာဘာလို့မှမသိခဏပဲသိတာမှတ်တော်မှများများသိလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သမထမှာကတိုင်းတို့ဘာတို့မသွားခင်ပရိစိတ်ပြီးတော့မှစိတ်ကိုထိန်းနိုင်တယ်ပရိယဝိပဿနာကြတော့မှတ်ပြရတောက်လျှောက်မှတ်ပြရထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်၃ချက်၄ချက်လောက်မှတ်လိုက်လို့တစ်ခေါက်လောက်တစ်ခုလောက်သိလိုက်ရင်ဒါဟုတ်လာပြီဇက်တိုင်းဇက်တိုင်းမသိတော့မှထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သုံးလိုက်တဲ့ချက်မှတော့ထိတယ်လို့မာတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေသိသွားရဲ့အဲ့ဒီတတိအတိတတိအတိတတိဆိုတာကဦးနာတင်ညာနဲ့တွဲပြီးတော့ရှုမှတ်တာတတိဆိုတာစိုက်စိုက်ထားတာစူးစိုက်တာရှုတရားသိတယ်သူ့သဘောသဘာဝလေးသိရင်တော်ပြီဓာတ်တွေမခွဲနဲ့ဦးခုမှစာလုံးစရဓာတ်တွေလျှောက်ခွဲနေအဲ့ဒါစိတ်ကူးတဲ့ရင်းကိုပထဝီတို့အာဘောတို့တေသောတို့ဝါယောတို့ဟောတဲ့သူကတော့အကုန်ဟောရတာပဲကိုလုံးတာကတော့အကျဉ်းဆုံးလေးလို့ရတယ်အာယုံကျင်းမှာအလင်းရဆာထိတာလေးသိဖို့အရေးကြီးတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အဲ့ထိတာလေးကမာသလားပြော့သလားဒါလေးသိသွားဖို့ပဲမာတယ်ပြော့တယ်သိုးနေတရားမလို့ထိတယ်ဆိုရင်ပြီးပြီထိတယ်လို့ဆိုပေနဲ့သိတာကမာတာသိရင်သိမယ်ပြော့တာသိရင်သိမယ်ထိုင်နေဆိုရင်ကြောကမှာတောင့်နေတာလေးရှိတယ်။ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်သိတာလေး။လက်ထိတဲ့မှန်နေတဲ့ခါလေးဖောင်းတာပိန်တာထင်ရှားရင်ထင်ရှားလာတယ်။ထင်ရှားလာရင်မှတ်လို့ရတယ်။ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေမှတ်လို့ရတယ်။ဟာမထင်ရှားတော့ဘူးပျောက်သွားတယ်။ပျောက်သွားလဲပျောက်ပေါ့အနတ္တတရားပဲ။ထိုင်နေရှိတယ်ပြန်မှတ်ပေါ့။အာနာပါနသမားတကြတော့သူအများနဲ့သာထိုင်နေရှိတယ်မှတ်ကိုယ့်ဘာကိုပျောက်သေးကြတော့ကိုယ်မှာကိုကြကိုရှူနေကြဆိုရှူပေါ့နောက်ကြတော့ပေါ်ရလိုက်မှပေါ့ပေါ်ရလိုက်မှလို့ရှိရင်ဝိပဿနာပဲရောက်သွားတာပဲဝိပဿနာဆိုတာခဏိကသမာဓိနဲ့သွားအပ္ပနာသမာဓိနဲ့သမာဓိတွေအကြီးကြီးလောက်ပြီးတော့သွားတာမဟုတ်ခဏိကသမာဓိနဲ့သွားအပ္ပနာသမာဓိလို့အကြီးကျယ်ဆန်းနေရပြီးတော့ပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်တော့အဲ့ပိဋိပတ်တိကိုပြန်ရှူရတယ်ဒီတိုင်းငြိမ်းနေလို့မရဘူးချမ်းသာရင်ချမ်းသာတယ်နှစ်သက်ရင်နှစ်သက်တယ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်သဘောကျရင်သဘောကျတယ်ဒီလိုပြန်ရှုရတယ်အခုဓမ္မကတော့အထာထားလိုက်ပါတော့ဝိပဿနာယာနိကဆိုတော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ကြားတာတော့အများအားကြားနေတယ်အခုချိန်မှာကြားတာမှတ်မှတ်နေဦးဟောနေလေးပြန်နေပါလေကြီးကြဲကြဲအတန်နေဝူတိုင်းတိုင်းဖြစ်တော့မှကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ပြန်မှတ်အော်နားလာတဲ့အခါကျတော့တွဲမှထိုင်နေထိတယ်နားတယ်ထိုင်နေထိတယ်နားတယ်ဒီကြားထဲမှာစိတ်ကူးတွေပေါ်အောင်မယ်စိတ်ကူးတွေပေါ်စိတ်ကူးကြတော့တင်းတင်းရင်းမှစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်တင်းတင်းရင်းမှအဲ့လိုမှတ်ရင်းနဲ့ဘလို့နှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတော့အိန္ဒြေထက်ချောင်းကိုပါမှာနံပါတ်၁ဖြစ်တန်းယုံနိုင်ချုပ်ပြတ်ဟန်ဧကံရှုရမီဟောလွယ်သလိုလိုနဲ့စိတ်အလုဟာပထမတော့မှတ်နိုင်ရင်ပြီးရောပြောရတယ်။န နောက်တော့မှတ်လဲမှတ်ပါကြည့်လဲကြည့်ပါကြည့်ပြီးတော့သိအောင်လုပ်အောင်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ဖြစ်တန်းယုံနိုင်ချုပ်ပြဟံဧကံရှုရမိဝိသင်တိုင်ပြမယ်ဆိုကြည့်ပါဖြစ်တန်းယုံနိုင
1: ်
0: ချုပ်ပြဟံ
1: ချုပ်ပ
0: ြဟံဧကံရှုရမိ
1: ဧကံရှုရမ
0: ိဖြစ်တန်းယုံနိုင
1: ်
0: ချုပ်ပြဟံ
1: ချုပ
0: ်ပြဟံဧကံရှုရမိ
1: ဧကံရှုရ
0: မိဖြစ်တန်းယုံနိုင
1: ်
0: ချုပ်ပြဟံ
1: ချ
0: ု
1: ပ်ပြဟံ
0: ဧကံရှုရမိ
1: ဧကံရှုရမ
0: ိချမ်းသာတယ်လို့နားလို့ရပါတယ်ဒါရှုနိမဏိတွေပဲသိစေရတယ်ဖြစ်ပြဟံဆိုတာဖြစ်သွားပြီပြက်သွားပြီအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တဒါလို့ဆိုဖို့မဟုတ်ဘူးမတ္တာကတော့ရိုးရိုးလေးပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဖောင်းမိန်သမားကလည်းဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေအဲ့လိုမှတ်ရင်းနဲ့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့အော်ပြောင်းပြောင်းနေကြတယ်အော်ပြက်ပြက်နေကြတယ်အော်ပြောင်းပြောင်းသွားတာပဲတခါတရံတခါတရံနှလုံးသွင်းပြရနေမို့ဆိုလို့ရှိရင်မှားကောင်းလိုက်တမာတိပဲကြီးပဲလွန်သွားတတ်တယ်ပုံဟန်နမိတ်တွေများလာပုံဟန်နမိတ်တွေဆိုတာတမာတိကြောင့်ဖြစ်လာတာပဲအော်ဒါတွေအကုန်ပြက်သွားတာပဲပြောင်းနေတာပဲပြက်သွားတဲ့သဘောပြောင်းသွားတဲ့သဘောကိုစိတ်ကညှို့ထားရလွယ်သလိုနဲ့မခက်ဘူးလားယောဂီတို့ခက်လို့လည်းအဖိုးတန်တာပဲကြောက်ခဲတဲ့လဲဗရမညာနဲ့ဖဲတူမလဲကြောက်ခဲတဲ့လဲရတော့အခုသွားကောက်ရတာဗရမညာကတော့တောင်းတောင်းမရဘူးအဲ့ဒီလိုပဲတကယ် message ဖို့စစ်မညံဖုန်ညာရဖို့ကြလို့ရှင်စိတ်အလုတ်တွေမှာ net ရှိုင်းနေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းသွားတခါတည်းတွန်းသွားလို့မရဘူးဖြစ်တန်းယုံနာချုပ်ပြဟံဧကံရှုရမိဖြစ်တန်းယုံနာချုပ်ပြဟံဆိုတာအစအရောထိုင်နာထိတာလေးပဲပြောင်းပြောင်းသွားတာသတိထားဟောနောက်ပိုင်းကျတော့ထိတာတွေရောတိတာတွေရောကြားတာတွေရောမြင်တာတွေရောအကုန်လုံးဒလဇပြောင်းလဲနေတာပဲဒလဇပျက်စီးနေတာပဲနောက်ပိုင်းအရှင်ရတော့မှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းတိကိနေတိကိနေတိကိနေတိကိနေပြတ်သွားတာတည်းအခုချက်ချင်းမမြင်လဲအားငယ်စရာမလိုဘူးဒီလမ်းကြောင်းသွားရင်ဒါတွေ့မှာဒီလမ်းသွားရင်ဒီမှတ်တိုင်တွေ့မှာပဲဆက်သွားဖို့တော့အရေးကြီးတာပေါ့ဆက်မသွားဘဲနဲ့ဟိုငေးဒီငေးဆိုရင်တော့မရဘူးပေါ့ဆက်သွားရမယ်စိတ်ရှည်ဇွဲတန်ဆိုတာဇလာနဲ့မရနှစ်လနှစ်လနဲ့မရသုံးလဒလုံးသွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အထွတ်ထိပ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ဖြစ်တန်းယုံနိုင်ချုပ်ပြက်ဟန်ဧကံရှုရမိချုပ်ပြဟံပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောကိုစိတ်ကညှို့ထားရမယ်တော်ကောင်းလို့လမ်းသွားတဲ့အခါမှာကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြတယ်မှတ်နေတာပဲကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြတယ်မှတ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာတောင်းတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေလှုပ်ရှားတာလေးတွေမာတာလေးတွေပြော့တာလေးတွေမှတ်နေရင်နဲ့တစ်ခါတစ်ခါတိမသွားဘူးလားအဲ့ဒီကိုလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြော့တဲ့သဘောလေးတွေသိတာသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာသဘာဝဆိုတာသဘောရွေးချားတဲ့သဘောဆိုတော့ဝါယောဓာတ်ကိုသိတာလေးသွားတယ်မာသွားတယ်ဒါပထဝီသဘောကိုသိလိုက်တာကြွလိုက်တဲ့အခါပေါ့သွားတယ်တေသောသဘောဝါယောသဘောသဘောလေးတွေသဘာဝလေးကိုကပထဝီအာဘောတေသောဝါယောတို့နာမည်မတတ်နိုင်တော့လည်းပဲအရှိတိုင်းသိသွားတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးဩပွားနေသွားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးဟောဒီခါကညလေးတဲ့သဘောချတယ်ဆိုလေးသွားတယ်မလားအဲလေးတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးရဲ့ထိသွားတဲ့အခါကျတော့မာရလေးဘာလေးတွေမတွေ့ရဘူးလားအဲအဲမာတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးရဲ့ရွေးချတဲ့သဘောလေးတို့မာတဲ့သဘောလေးတို့တင်းတဲ့သဘောလေးတို့အဲ့ဒါယုတ်တရားမှတ်မှန်နေတာကနန္တရားဩလန်းသွားရင်လည်းယုတ်တင်နေနေယုတ်တယ်နဲ့သိတာသဘာဝလက္ခဏာသိတာသဘာဝလက္ခဏာလည်းမပြီးသေးဘူးဆက်သိရအောင်ပဲသိတရားတွေကသင်္ခတရို့တာမင်ညာရို့ခုချက်ချင်းမသိလည်းပဲနောက်သိလာလိမ့်မယ်ဆက်ရှုမှန်ရှုမှန်သင်္ခတဆိုတာအစအဆုံးပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ကြွတယ်လမ်းနဲ့ခြားတယ်ကြွစားဟောနောက်ကြတော့ကြွားဆုံးသွားတယ်။ဟောလှမ်းစလှမ်းဆုံးသွားတယ်။ခြားစခြားဆုံးသွားတယ်။ပြောတော့လွယ်တယ်လှုပ်တဲ့ခါကျတော့အချိန်ပေးရတယ်။အဲ့ဒီကိုအစာဆုံးသိတဲ့သဘောက သင်္ခတလက္ခဏာကိုသိတာခုနမာရာပြောတာလှုပ်ရှားတာတောင့်တင်းတာအဲ့ဒါကိုသိတာကသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်သိလာတယ်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်သိတယ်ဆိုတော့ပြောတော့လွယ်လွယ်လေးပေါ်တာကိုသိအောင်များများမှတ်နိုင်မှပေါ်တာနဲ့ပြောက်တာတွဲသိပေါ်တယ်ဆိုတာစာလူပြောတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြောက်တော့ပြက်တယ်ပေါ့ဒီတိုင်းဆိုးနေတာကတော့အဆိုးပဲရှိတယ်ပေါ်တာကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမလွတ်တန်းရှုမှတ်တိုင်းလာပြီဆိုရင်ပေါ်တာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမှပေါ်တာနဲ့ပြောက်တာနဲ့တွဲပြီးတော့သိပေါ်တာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိဘဲနဲ့ပေါ်တာပြောက်တာကိုကိုယ်ပိုင်မသိဘူးဆိုတာတော့ဆိုလို့ရတာပေါ့ဖြစ်သွားတယ်ပြက်သွားတယ်အနိစ္စပဲဒုက္ခပဲဆိုလို့တော့ရတယ်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးတဲကြီးခံပြီးတော့စိတ်ရှည်ဆွဲတန်တဲကြီးခံပြီးတော့မှတ်တော့မှပေါ်တာလည်းသိတယ်ပျောက်တာလည်းသိတယ်ပေါ်တော့ဖြစ်တာပေါ့ပျောက်တော့ပြက်တာပေါ့ထိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်စေမတ်တရတဲ့အခါမှာဖြစ်စေလမ်းသွားတဲ့အခါမှာဖြစ်စေပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့သိလာတယ်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်အနိစ္စဒုက္ခတို့လို့ဆိုဖို့မဟုတ်ဆိုတာရိုးရိုးလေးပဲကြွရဲလှမ်းနဲ့ချရဲကြွရဲလှမ်းနဲ့ချရဲရိုးလေးပဲနောက်သတိသမားလေးတွေအားကောင်းလာတော့ကိုယ်ခြေထောက်တည်းဟာကင်းချေများလို့ဖြစ်တယ်ဖလင်းတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရက်လိုက်တော့တဘုံမိတဘုံတဘုံမျိုးဆက်သွားတယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့လေတခါလဲဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ခြေထောက်တည်းဟာအများကြီးလို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒါပါသိလာလဲဆိုတော့သင်္ခတလက္ခဏာသိလာနောက်ပိုင်းကျတော့ညံတက်သွားတော့ဘင်ကညံတို့ဘရတို့အဲ့ဒီဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေတာမင်ညလက္ခဏာကိုသိရရောက်တယ်။အော်မမြဲတဲ့သဘောတွေပဲ။ဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေပဲ။ဆုံးမရတဲ့သဘောတွေပဲ။ပိတ်ဆုံးကြတော့ဆင်းရဲမှသွားစုတယ်။လမ်းလျှောက်တာလည်းကြာတော့ဆင်းရဲမလာဘူးလား။ဆင်းရဲလာတယ်။မတ်တရတာကြာတော့လည်းပဲဆင်းရဲတာ။ထိုင်တာကြာတော့လည်းပဲဆင်းရဲတာ။တော်ကောင်းလို့ဆွန်းစားတာတော့မှပဲကြာလာတော့ဘာဖြစ်လာလဲ။ဆင်းရဲလာတယ်ဆက်မစားကြတော့ထရတယ်မလားမတော်ပါဘူးတော်ပါဘူးမထဲနဲ့တော့စတော့ကောင်းတယ်လို့လိုပဲဗိုက်တင်းသွားတော့မကောင်းတော့ဘူးဗိုက်ဆွန့်ကြတော့ဆင်းရဲမှသွားဆုတာပဲမလားအဲ့ဒါအောင်လို့ဆင်းရဲအမှန်မလို့ဒုက္ခသစ္စာယုတ်တရားနန္တရားတွေကအခေါ်လုံးဒုက္ခသစ္စာသွားဆုတယ်အဲ့တော့အစပိုင်းမှာအစလိုပဲမှတ်နိုင်ရုံလေးပဲနှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ပဲမှတ်ပါမနိုင်တာအများကြီးရှောက်မှမှတ်နဲ့အများကြီးရှောက်မှတ်တော့သမာဓိကမလိုက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကသိကျင်တဲ့စိတ်ကမြပြီသမာဓိကမလိုက်နိုင်တော့မောပြီးတော့စိတ်ကဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်တက်ကြရတယ်မလုချင်တော့စိတ်တက်ဒီပင်မန်းလာတော့ပေါ့အဲ့တော့ပုံမှန်လေးပဲကိုယ်နိုင်တော့ခလေးမှတ်သွားဟောနောက်ကျတော့အရှင်ရလာတော့သူ့ဘာသူအရှင်ကတွန်းတင်သွားတယ်နှစ်ချက်ကနေ၃ချက်၃ချက်ကနေ၄ချက်၄ချက်ကနေ၅ချက်နောက်ကျအများကြီးမှတ်နိုင်သွားတယ်သူ့ဘာနဲ့သူမှတ်နိုင်သွားတာကောင်းတယ်ကိုယ်ကလုံမှတ်တဲ့အခါကျတော့ပင်မန်းတယ်မနိုင်တဲ့ဝန်ကိုထမ်းရတယ်လို့ဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းတို့သဘောပိုင်လားပိုင်ပါဘုရားရှင်းမှတ်တဲ့အခါမှာတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်သာဓမရဏီဆရာတော်ဖြာကြီးကမျက်စိအမြင်ကောင်းတော်လဲပဲအကန့်ကဲသူကျင့်ရမယ်မျက်စိအမြင်ကောင်းသူဖြင့်ကန့်သူပေါ်မှာကျင့်ရမယ်မျက်စိအမြင်ကောင်းတာအကန့်ဆိုတာမျိုးလုံးကြီးမှိတ်ထားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုသွားတဲ့လမ်းတော့ကြည့်ရမှာပဲဒါပဲနဲ့မဆိုင်တာတွေကိုမကြည့်နဲ့မဆိုင်နာလေးရှောက်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်အာယုန်တွေများလို့ရှင်သမာဓိရပါတော့မလားသမာဓိမရရင်တရားအထုတ်ရတာပင်ပန်းတယ်ခဏိကသမာဓိလေးတွေဇက်တရလို့ရှင်တရားအထုတ်ရတာပျော်နာပင်ပန်းရောရို့တကယ်သမာဓိရလည်းလမ်းသွားတာသမာဓိရတဲ့အခါကိုပြောတာနော်သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့အတွဲလိုက်ကလေးရလာတဲ့အခါကျတော့ဒီကြောက်ဖြာတရားဂုံးမုံကြီးတက်နေရတယ်ဤကနေဤကနေဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါတရားစိတ်ကူးရင်လို့မရဘူးစာအုပ်ထဲဖတ်ထားလို့လည်းမရဘူးလက်တွေ့လို့ရင်တကယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေနင်းလိုက်တဲ့အခါမှာမြေကြီးတဲ့ကိုခြေောက်ကကျွန်ထွက်သွားသလိုဒါအပြက်တွေမြင်လာတဲ့ညံနေဒါတွေဘာလို့ကြိုပြောရလဲဆိုတော့ယောဂီတို့အခုပင်ပန်းခံနေနောက်ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဘာမှအားငယ်စရာမလိုဘူးအစာပိုင်းမှာတော့ဒီလိုပဲခက်ခဲရှိတယ်စာပိုင်းမှာတော့ဒီလိုပဲလွန်သွားလိုက်ဝရိယလွန်သွားလိုက်ဟောတဲ့တမာတိလွန်သွားလိုက်တောကြသရာလွန်သွားလိုက်တောကြပညာလွန်သွားလိုက်အိန္ဒိယမညီဘူးဖြင့် ဒါတော့တဘာဝပါပဲအပြစ်တင်နေရမလို့ပါဘူးခုမှ3 5ရက်ရှင်သေးတယ်အာထုတ်တာတွေသွားပြစ်တင်မှာပြစ်တင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလေးပဲကိုယ်ကိုယ်လည်းအပြစ်မတင်နဲ့သူများလည်းအပြစ်မတင်နဲ့ဒါတဘာဝတရားတွေမဟုတ်ဆိုးဆိုင်တင်ဆိုသလိုနောက်မှတ်ပါများတော့အမှတ်တွေကျွမ်းကျင်သွားလိမ့်မယ်မျက်စိအမြင်ကောင်းတော့လဲအကန့်ကဲဆိုကျင်ရမယ်နားအကြာကောင်းတော့လဲပဲအပင်ကဲဆိုကျင်ရမယ်နားပင်တကဲဆိုကျင်ရမယ်နာပင်တကယ်သူစတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာစီစီစီစီနဲ့အမြဲတမ်းကြားမနေဘူးလားအဲလောလောဆယ်အဲ့ဒါကိုခင်မဆိုင်နဲ့ဦးအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှာမှားမှာခုလောလောဆယ်အဲ့ဒါကိုခင်မြန်နဲ့ဖောင်းတာပိန်တာသုံးမထိုင်တာထိတာထားပဲအမတန်ကျေလောင်တဲ့အတန်နေကြတော့မှတ်ပေါ့တုံးတန်ဟောခင်မဆိုင်နဲ့စကားပြောတာနေလဲကြားတယ်ဘာရင်းဉာဏ်ပြောနေလဲဘာလဲအဲ့ဒါဆိုအမှတ်ချက်ကဘာပြောပြောသူပါသူခေါင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုအမကရှုမမှုရှုမမှုကကိုနဲ့ဆိုင်တယ်မလားအဲရှုမမှုကိုဦးစားပေးရနောက်တစ်ခါပါဇက်ကအပြောကောင်းတော်လည်းပဲစကားပြောတတ်တော်လည်းပဲအာအကဲ့သို့ကျင့်ရမယ်စကားအတတ်နိုင်ဆုံးမပြောအောင်လိုရင်းတိုရှင်းလောက်ပဲပြောရယောဂီကတရားနဲ့တရားစကားတွေပြောနေရင်အမှတ်တွေကျဲမတော်ဘူးလား5မိနစ်လောက်စကားပြောရင်10မိနစ်လောက်တရားပြက်သွားတယ်။နောက်ဘာတွေဘာတွေပဲပြန်တွေးနေအဲ့ဒါ나이ဝက်တ나이ကုံရော။ငြိမ်းတော့လူကတော့ငြိမ်းနေတာပဲထိုင်နေတာပဲမတ်တက်ရနေတာပဲငြိမ်းနေတာ။အဲ့တမာတိမြရသေးလို့ရှင်စိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်စိတ်ကူးတာတွေခဏခဏမလာဘူးလား။လာမှာပဲခုမှ5 6ရက်ရှိသေးတာ။မလာဘူးလို့ညင်းလို့မရဘူးလာမှာပဲ။ဒါဒီလမ်းဒီတိုင်းပဲနောက်ကြတော့မှစိတ်ကူးတွေနေသွားတာကိုကတော့လာတာပဲဒါပေမဲ့လို့အားငယ်စရာမလိုဘူးအစပိုင်းကတော့အစလိုပဲဖြစ်မှာပဲနောက်တစ်ခါခွန်အားဗလရှိတော်လည်းပဲရောရီတို့ကကျမ်းမာရေးကောင်းနေငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တွေဆိုတော့30 40တွေခွန်အားတွေကောင်းနေခွန်အားကောင်းပေမဲ့လို့လူမမာကဲ့သို့ကျင့်ရတယ်ခါနာနေတဲ့လူမမာကဲ့သို့ဖြည်းဖြည်းသွားဖြည်းဖြည်းရဖြည်းဖြည်းထိုင်ဖြည်းဖြည်းလှုပ်ရှားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမိအောင်လို့ထိုင်နာထတာသွားတာထိုင်ရင်လည်းထိုင်နေထိုင်နေထိုင်ရင်လည်းထတယ်ထတယ်ရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးလည်းမှတ်နိုင်ကောင်းတယ်မမှတ်နိုင်အဲ့လိုလှုပ်ရှားမှုရတိုင်းမှတ်တယ်ဆိုတော့လှုပ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့လှုပ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့အံကိုက်အံကိုက်ပြဆုတ်ပံတဲ့သွားတယ်ဥမာထတယ်ဆိုထတယ်ထတယ်ထတယ်ထတယ်ထတယ်ဟောအစင်းနဲ့အစင်းနဲ့အံကိုက်ဖြစ်သွားထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေပထမအဆုံးကာယ ानु ပသနာမှာရှုတရားအာယုံကယုတ်တရားရှုသိနေတာကနံတရားရှုခံနဲ့ရှုညံနဲ့အံကိုက်အံကိုက်ကြပြဆုတ်ပံတဲ့တဲ့အလိုအံငိုက်အံငိုက်ကြသွားတော့ယောဂီတို့အရှုခံဟာလည်းပဲသဘောတွေပဲရှုညံလည်းပဲသဘောတွေပဲရှုခံဖြစ်တဲ့ခေါင်းခါချီလက်ဖိုက်တို့တင်မာတို့အဲ့ဒါတွေမလာတော့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောတင်းတဲ့သဘောတောင်းတဲ့သဘောသဘောတည်းတည်းဖြစ်သွားတယ်ရှုညံဘက်ကလည်းပဲငါရှုမှတ်နေတယ်ငါအားထုတ်နေငါမလာတော့မှတ်တဲ့သဘောကမှတ်တယ်သိတဲ့သဘောကသိတယ်ဘောမာတဲ့သဘောကမာတယ်ပြောတဲ့သဘောကပြောတယ်ရှုခံလဲပဲသဘောတွေပဲရှုညံလဲသဘောသဘောတရားတွေကိုသဘောတရားတွေကရှုမှတ်နေတာအော်ဆာလို့ကြတော့သင်္ခါရဝသင်္ခါရဝိပဿန္တိသဘောတရားတွေသဘောတရားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါခေါင်းခါချေလက်ကြောက်သွားပြီစိတ်တုံးသွားပြီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမင်းမစိတ်တုံးသွားတယ်အဲ့ဒါတတင်ကတက္ကအဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်တာအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်တာပဲအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်းတယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာရှုနေတဲ့အခါမှာပရမတ်နေမှာအော်သဘောတွေပဲရှုမှတ်တဲ့သဘောလေးရှုကံသဘောလေးကမာရာပြော့တာလှုပ်ရှားတာသဘောတရားတွေကသဘောတရားတွေကိုရှုမှတ်နေတာကုသတော်ကောင်းတို့တရားနာနေတယ်တရားနာနေတော့အတန်တွေမကြဘူးလားဗျာအဲ့အတန်က ဘလို့ပုံစံများရှိလဲပုံစံမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအကောင့်တည်းမရှိဘူးပုံစံမရှိဘူးမလားအတန်းယုတ်တရားအဲ့ဒီအတန်းကိုကြားသိတဲ့ကြားသိစိတ်ကနန္တရားဩယုံနဲ့နန်သူ့လို့သူ့လို့နေတာပဲဒါအကျမ်းအဖြစ်ပြောတာအင်္ဂါတွေရှိသေးတယ်ကြားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားလေးရှိရမယ်နှလုံးသွင်းမှုရှိရမယ်အတန်ကကျေရမယ်ကိုယ်လည်းပဲဒီအတန်ကိုကြားနိုင်တဲ့နာနာအကြီးအကောင်းရမယ်ဒါတွေထားလိုက်ပါတော့အတန်နဲ့ကြားသိစိတ်အတန်ကယုတ်တရားကြားသိစိတ်ကနန္တရားယုတ်တဲ့နန္တွေသူ့လို့သူ့လို့နေတာမလားအဲ့ဒီလိုသဘောတရားလေးတွေကိုသဘောတရားလေးတွေပဲလို့သိလို့ရှင်ယုတ်တဲ့နန္တွေဆိုတာစာလို့ပြောတာတကယ်လက်တွေ့ကြတော့သဘောတရားလေးတွေပဲလို့သိသွားတာအတန်သဘောလေးနဲ့ဈာတိစိတ်သဘောလေးနဲ့ဒါပဲပြောနေတဲ့သူကလည်းပဲပြောကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဝါယောဓာတ်တွေလှုပ်ရှားလာတော့ထွက်လာတဲ့အတန်နဲ့ဟောယုတ်နဲ့နံပဲအတန်ကယုတ်တရားပြောကျင်တဲ့စိတ်ကနံတရားယုတ်နဲ့နံပဲယုတ်တဲ့နံနေသူ့လို့သူ့လို့နေကြတာအဲ့ဒီလိုသဘောတရားလေးတွေပဲရနာလည်းသဘောတရားတွေပဲထိုင်နေလည်းသဘောတရားပဲထားတာလည်းသဘောတရားတွေသူသဘောသူဆောင်းနေရတယ်စားတာတောက်တာသွားတာလာလာနေတာထိုင်တာအကုန်လုံးသဘောတွေပဲစားလို့ပြောတော့ယုတ်တိဏ္ဏနေပဲယုတ်တိဏ္ဏနေသူ့လို့သူ့လို့နေကြတာလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာတဲ့အခါကျတော့ငါပဲဒီပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲအတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ကလုတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူမှားကြီးကတ်လို့ရပါတော့မလားအဲကတ်လို့မြတ်အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရတိတင်ငါတင်ငါကွာသွားတယ်အဲ့တော့ဆာရှုမှတ်တဲ့ယောဂီတွေဟာရှုမှတ်လို့တခါလေမကောင်းဘူးပင်မန်းတယ်လို့ဖြစ်တာတို့ရှုမှတ်တာဘာမှမသိဘူးဆိုပြီးတော့အားငယ်တယ်လို့ဖြစ်တော့အားမငယ်ပါနဲ့ခုမှစာလုံးဝင်ဆာရှိသေးတာပဲဟာဟိုတုန်းကတပြည့်လို့ရှုမှတ်ဖူးတယ်ဟိုတုန်းကရှုမှတ်ဖူးနေဂျားထဲမှာပြတ်နေတဲ့အချိန်ကအများဘူးလားအဲလူမပြောနဲ့ယဟန်တော်မရဘူးဇက်တိုက်သွားမှသူကညာကောင်းတာအားထုတ်လိုက်တယ်ဟိုတော့တလာခွဲနှစ်လအားထုတ်ဘူးတဲ့ရိတ်တာဝင်မှုတဲ့ဘယ်မှာဝင်မှုလဲရိတ်တာပြန်ထွက်တော့အလုပ်တွေလုပ်နေတနေ့နှစ်နှစ်ကြာသွား6လ9လကြာနောက်မှတစ်ခါပြန်အားထုတ်တယ်ဟိုတော့အားထုတ်ဘူးတာပဲဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းအဲ့နေရာပြန်ရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးဂျာတော့မှလောဘဒေါသတရားတောင်းလို့ပုံသွားတော့ပင်လေကြီးလိုဖြစ်သွားတော့အဲချသွားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကစေရနာတရာတရားနဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့အခက်အခဲဖြစ်တဲ့အခါမှာအားမငယ်နဲ့ဘာမှအားငယ်စရာမလိုရှေ့လျှောက်ဒီတိုင်းဆက်သွားလို့ရှင်ကြိုးစားပြီးရှိမှရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဆိုတော့ဖြစ်ခိုင်းရှု

0: ဥဒယဝယမြင်နိုင်သည
1: ်
0: ဖြစ်ပြမြင်မနိဗ္ဗိန္ဒမုတ်ချဖြစ်နိုင်သည
1: ်
0: ညီငွေပါမဝိရာဂမုတ်ချရနိုင်သည
1: ်
0: မေဖို့ရမပယ်လေးဝမုတ်ချလွတ်မြောက်မီဖြစ်ခိုက်ရှုမတဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည
1: ်
0: တဘောတိမဥဒယဝယမြင်နိုင်သည
1: ်
0: ဖြစ်ပြမြင်မနိဗ္ဗိန္ဒမုတ်ချဖြစ်နိုင်သည
1: ်
0: ညီငွေပါမဝိရာဂမုတ်ချရနိုင်သည
1: ်
0: မေဖို့ရမပယ်လေးဝမုတ်ချလွတ်မြောက်မီဆရာတော်ချမ်းသာဒရဏလွတ်ရပါပြီဖြစ်ခိုက်ရှုမသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်ဖြစ်ခိုက်မြင်ခိုက်ကြားခိုက်နားခိုက်စားခိုက်ဖောင်းခိုက်ပင်ခိုက်ကြွားခိုက်လှမ်းခိုက်ခြားခိုက်ပစ္စုပန်သုတ်တန်ဤရတော့ပစ္စုပန်တဲ့တယ်မိအောင်ရှုရတယ်အစာပိုင်းမှာပစ္စုပန်တဲ့အောင်ကြိုးစားအဘိဓမ္မာဤကြတော့အတိတ်ကရှုတာဒါတော့စာပေရပေါ့လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းကျတော့တတိတွေအားကောင်းသွားပြီဉာဏ်ပညာတွေအားကောင်းလာရင်နောက်ကလိုက်မှတ်ရှေ့ပြေးသွားနောက်ကလိုက်မှတ်ဒါမရောက်သေးဘူးထားလိုက်အခုဖြစ်ခိုက်ရှုမသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်ဖောင်းကိုက်ဖောင်းတုံဖောင်းတဲ့ဖောင်းကိုက်မှာဖောင်းနေပိန်တုံပိန်တဲ့ပိန်ကိုက်မှာပိန်နေဟောထိုင်နေတယ်အခုထိုင်သေးပဲထိုင်နေဟောထိနေတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အာနာပါနမလို့ခုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဖောင်းပိန်ကိုဦးစားပေးမှတ်ကြပေါ့ဖောင်းတာပိန်တာမတင်ရှားရင်ဘိုက်မှာလက်ကလေးတင်ထားထင်ရှားလာပါလိမ့်မယ်ညအရာဝင်တဲ့အခါမှာပလက်လှန်မှန်ရင်ဖောင်းတာပိန်တာသိထင်ရှားတယ်အဲအာနာပါနများများလုပ်ခွေးတဲ့သူတွေကြတော့ဖောင်းပိန်မှမှန်နဲ့မောတဲ့သူတို့ယောဂရှိတဲ့သူတို့ကတော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတာမသိတာကြာနာမသိတာထားအဲ့လိုမှတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အဲ့လိုပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ရရှုကံနဲ့ရှုညာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ရတဘာဝဆိုတာတဘောတွေတိလာလိမ့်မယ်ဖြစ်ခိုက်ရှုမှာတဘာဝမုတ်ချသိနိုင်တဘောတွေတိလာလိမ့်မယ်တဘောဆိုတာပါတော့ရုပ်တဘောနာမ်တဘောတွေလောလောဆယ်တော့ရုပ်တဘောပေါ့အရှုကံကရုပ်ဖြစ်နေတာရုပ်တဘောကပါလဲမာရတဘောပျော်တဲ့တဘောယူစီးတဲ့တဘောဖွဲ့စီးတဲ့တဘောပူတဲ့တဘောအေးတဲ့တဘောလှုပ်ရှားတဲ့တဘောထောက်ကန်တဲ့တဘောပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောကိုပြောတာပါပဲဟောင်းနဲ့ပိန်နေဆိုတော့ဘာသဘောလေးထင်ရှားပါလိမ့်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးထင်ရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်ရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်အဲ့ဒါကိုဖောင်းနဲ့ပိန်နေလို့ခေါ်တာမလားဘိုက်ကြီးကိုရှုဖို့မဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောကိုသိအောင်လို့မှတ်ခိုင်းတာဟောင်းနဲ့ပိန်နေဖောင်းနဲ့ပိန်နေဇကလုံးကိုမှတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဇကလုံးကထိမ့်ပေးတာဝမ်းပိုက်ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးကိုရှုခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်ရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောကိုသိအောင်လို့ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဒီလိုမှတ်ရတယ်အာနာပါနသမားများကြတော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေဆိုတော့တောင့်နေတဲ့သဘောထိတယ်ဆိုရင်မာတဲ့သဘောရှိတယ်ပျော့တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါမှတ်ပါများလို့ရှင်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့လာရင်ဘာသိလာမလဲဆိုတော့သဘောသိလာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့လိုင်းဘာတိလာမလဲအဲ့ဒါနံပါတ်၁ဆဒီသဘောကိုကြားနာမသိဘဲနဲ့ကြော်ခွားပြီးတော့အိဋ္ဌတွေပဲဒုက္ခတွေပဲဆိုအဲ့ဒါစဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်ဆင်ញင်တဲ့ဉာဏ်စဉ်းစားဆင်ញင်တဲ့ဉာဏ်ပဲရှိတယ်သုတမယဉာဏ်စိန္ဒမယသဘောပေါ့ဘာဝနာမယဉာဏ်မဟုတ်ဘူးဘာဝနာမယဉာဏ်ပွားများလို့တကယ်သိတဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒီတဘာဝကစား သဘာဝပြီးတော့မှတင်ခတတာမညဒီလိုသွားတယ်မူလတန်းပြီးတော့အလေတန်းအလေတန်းပြီးတော့အထက်တန်းဒီလိုသွားသလိုဖားခုံသလိုသွားလို့မရဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားအစဉ်တိုင်းသွားအနုပုပ်ပိကထာဆိုအစဉ်တိုင်းဟောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအစရှိတဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေဟောတဲ့အခါကျတော့နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစ္ဆာတရားကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတာနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာမှနားမလဲဆိုတော့တဏ္ဍဂုံလောက်ဟောပြရတယ်ဘာမှရုပ်တည်နိုင်တလုံးမှပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီလောက်တော့မှနာနိုင်တဲ့အင်အားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဆုံးခံကြွပြရတယ်မြတ်စွာဘုရားဖူးယုံမယ်မြတ်စွာဘုရားဖူးရရင်နတ်ပြည်ရောက်မလဲအဲ့လောက်ပဲတော်ပြီဘာတလုံးမှဟောလို့မရဘူးတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့သဘောဘောရာမင်းကြီးတို့လိုမကပိနာမင်းကြီးတို့စတရားဖြင့်ပေါ့လေတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သုဘဗုဒ္ဓဆိုတာရှင်မြင်လည်းရှိတယ်တောင်းဆာနေတဲ့သူလည်းရှိတယ်သုဘဗုဒ္ဓဘယင်ဆိုရသောရရာရဲ့အဖေတောင်းဆာနေတယ်ဆိုတော့သုဘဗုဒ္ဓလူလူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့ဉာဏ်ရင့်ပြီးတော့အခုဟောလိုက်တာနဲ့မဉဏ်ဖွဉဏ်ရမယ်လို့ဖရာသိထားတယ်အိန္ဒိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်နဲ့သိထားတယ်ဒါနကထာသီလကထာတွေကိုအဓိကမဟုတ်ဓာတုကထာထက်နဲ့ခတန်းဟောတာဓာတ်တော်တွေဟောလိုက်တာစုဓာတုဝါဝဋ္ဌာနုဘာလို့တန်းဟောတာသစ္စာတရားတွေဟောလိုက်တယ်တန်းရသွားတာပဲဒါကတော့ဟောတဲ့သူတွေဖျားအစားရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေလုံကတို့လုံတဲ့သူတွေကတော့အစဉ်တိုင်းလုံရတယ်နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရမှပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်တက်လို့ရတယ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ပြီးမှသမသနာသမသနာပြီးမှဥဒိယဘင်္ဂဖျားလို့သွားတာနမရူပပရိစ္ဆေဒညာဘာမှမသိပဲနဲ့ပစ္စယပရိက္ခအကြောင်းအကျိုးတွေပြောနေဟောကြော်သွားပြီတကယ်မသိတော့ဘူးသူများပြောစံကြားနေဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါမှန်ပါနဲ့ပြီးတော့ကိုယ်လည်းတကယ်မသိဘူးကိုကိုယ်တိုင်းတကယ်ရုပ်တည်နံတွေကိုတကယ်သိဖို့ဆိုတာပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်ရတရားနာတာကညာတပရိညာတရားရှုမှတ်တာကတိရဏပရိညာညာတပရိညာသဘောတရားပိုင်းသင်ပေးတာတိရဏပရိညာကလက်တွေ့အလုံးလုံးတဲ့အပိုင်းသဘောတရားနဲ့လက်တွေ့ပေါ့အခုဟောနေတာသဘောတရားယောဂီတို့ရှုမှတ်တာကလက်တွေ့အလုံးပိုင်းအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့အာယုနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့အံကိုက်အံကိုက်ကြဖောင်းတာနဲ့ဖောင်းတယ်လို့မှတ်တာနဲ့ပိန်တာနဲ့ပိန်တယ်လို့မှတ်တာနဲ့ထိုင်နေထိတယ်အံကိုက်အံကိုက်ကြသွားရင်哦ရှုကံလဲသဘောပဲရှုညာလဲသဘောပဲသဘောလေးတွေသိမလားဘူးလားအဲ့ဒါဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်ဖြစ်ခိုက်ဖောင်းခိုက်ပိန်ခိုက်ထိုင်ခိုက်ထိခိုက်ကြွားခိုက်လှမ်းခိုက်ခြားခိုက်အဲ့လိုဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ကိုမှတ်လဲမှတ်ကြည့်လဲကြည့်မှတ်လဲမှတ်ကြည့်လဲကြည့်မှတ်လဲမှတ်ကြည့်လဲကြည့်အဲ့လိုရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သဘာဝသိတယ်သဘာဝဆိုတာသဘောတွေပဲလောက်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးတွေဒီဘက်ကမှတ်တိတဲ့သဘောလေးမှတ်တိတဲ့သဘောကအနန္တရားလောက်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေကဘာတရားပါလိမ့်ယုတ်တရားယောဂီတို့ပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေကဘာတရားပါလိမ့
1: ်ယုတ
0: ်တရားပါဗျာတရားပြီးတော့မယ်ဆိုတော့အောင်လားအဲ့ပူရာလေးတွေအေးရာလေးတွေမာရာလေးတွေပြော့ရာလေးတွေကိုဘလူအသိလဲဆိုတော့အေးနန်းပြောရင်လည်းဟုတ်တာမှတ်သိစိတ်ကသိသွားတာမလားသိတဲ့စိတ်ကသိသွားတယ်ပူတဲ့သဘောကပူတယ်မှတ်တဲ့သဘောကမှတ်တယ်သိတဲ့သဘောကသိတယ်မှတ်တဲ့သဘောကတင်ညာခန္ဓာပေါ့သိတဲ့သဘောကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအချုံးပြောလိုက်လို့ရှိရင်တင်ညာခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုစိတ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့အများသိအောင်ပြောလိုက်စိတ်ကသိသွားတယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြော့တဲ့သဘောလေးတွေစိတ်ကသိသွားတယ်မာတဲ့သဘောလေးတွေပြော့တဲ့သဘောကြီးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေကယုတ်တရားသိသွားတာကနန္တရားဩခန္ဓာကိုယ်မှာဘာနဲ့ဘာပဲရှိပါလိမ့်အဲ့လိုသိတာဟာစာဖတ်ပြီးသိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ပွားများပြီးသိတာအဲ့ဒါဘာဝနာမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်သင်ကြားလို့တရားနာထားလို့ဩယုတ်က28ပါးရှိတယ်နန်း53ပါးရှိတယ်အများကြီးပေါ့လေသိစရာရုပ်တည်နံနေခွဲထားတာတင်းညိုတင်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုသိတာကစာသိလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်သိမဟုတ်ဘူး ယောဂီတို့ကအဲ့လောက်ခွဲမပြောတတ်တော့လဲပဲရုပ်တဏ္ဍာနဲ့တယုတ်တင်ချာတွေခွဲမပြောတတ်တော့လဲပဲပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှလို့ဩလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးဒါပဲရှိတာကိုလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကယုတ်တရားမတည်တဲ့သဘောတရားယုတ်တရားမှတ်တည်တဲ့သဘောကတည်တဲ့သဘောတရားနန္တရားယင်းထဲမှာကြာကြာနာနာတည်သွားတယ်ရုပ်တဏ္ဍာနေပဲရှိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့မားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ပျော်တဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ကြာကြာနာနာတည်သွားတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဗာနဲ့ဗာပဲရှိပါလေမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာယုံနဲ့နာရှင်ကြီးတလောကလုံးကဒါပဲယုံနဲ့နာမရှိကြဘူးအဲ့ယုံနဲ့နာနေရှုပါမှတ်ပါများလာတဲ့အခါကျတော့မအားလေးတွေကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတဲ့မှတ်ပါစဉ်းစားရင်စဉ်းစားတဲ့မှတ်ပါအဲ့ဒါတွေမှတ်နိုင်လာတယ်မှတ်နိုင်လာတဲ့အခါကျတော့သွားတဲ့လာတဲ့အခါထိုင်တဲ့အခါပထမတော့သွားတာပဲမှတ်သွားတယ်သွားတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ထိုင်ရင်လည်းထိုင်နေထိုင်နေပေါ့နောက်ပိုင်းမှားတွေကောင်းလာရင်ခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုတိအောင်မှတ်ပါဆရာသမားတွေကသေးသေးမယ်ခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးသွားရမယ်ဆိုရင်သွားခြင်းနဲ့စိတ်သွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့သုံးလေးချက်လောက်မှတ်ပြီးတော့မှကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်သို့မဟုတ်ကြွားတယ်ချတယ်သို့မဟုတ်သွားတယ်သွားတယ်ပေါ့သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တာမလားဟောရမနေရဘူးပြောသူများရတော့ကိုယ်လည်းမရဘူးလားရက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ရက်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သွားခြင်းတဲ့စိတ်ဆိုတော့သွားခြင်းတဲ့စိတ်ကအကြောင်းသွားတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောကအကျိုးနာမ်အကြောင်းရုပ်အကျိုးဟောရက်တာလည်းဒီတိုင်းပေါ့ရက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ရက်တဲ့သဘောတွေဖြစ်သွားတယ်မလားရက်ခြင်းတဲ့သဘောကနာမ်တရားအကြောင်းရက်သွားတဲ့တောင်းတောင်းကြီးရက်နေတဲ့ရုပ်သဘောကအကျိုးနာမ်အကြောင်းရုပ်အကျိုးဟောထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်မှထိုင်တာမလားအဲ့ဒါကိုသိအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုမှရတယ်3လေးချက်လောက်မှရတယ်5ချက်လောက်မှရတယ်6ချက်လောက်မှပြီးတော့မှထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေဘယ်လိုမှအဲ့တော့မှတ်ပါများတော့ကြောင်းကျိုးလေးတွေရှင်းမလာဘူးလားသွားခြင်းနာကနံသွားတဲ့ဟန်ကယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်သွားတာနံတဲ့ယုတ်သွားခြင်းနာကအကြောင်းသွားတာကအကျိုးကြောင်းကျိုးသဘာဝတွေဆက်ဆက်ဖြစ်ပြနေတယ်ဟောတော့ဖြစ်ပြပါထဲ့ဟောရတော့တကယ်တည်းကျတော့ကြောင်းကျိုးတော့ပဲသိသေးတယ်ဖြစ်တာဖြစ်တာမသိသေးဘူးနောက်ဆက်မှလို့မှအရှိန်ဟုံအကောင်းတော့မှပေါ်တာတွေကိုတောက်လျှောက်မှတ်နိုင်တော့မှပေါ်တာနဲ့ပျောက်တာတွဲသည်ပေါ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာကိုပြောတာပျောက်သွားတယ်ဆိုတာပြက်သွားတာကိုပြောတာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းရှုမရတာမလားယောဂီတို့အဲ့တော့အသည့်တွေတိုးမလာဘူးလားအဲ့တိုးလာတဲ့အသည့်တွေကဘယ်ဥဥတည်နေပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်နေဒါကြောင့်မို့ကျေးဇူးတော်ရှင်သမ္မာရန္တိဆရာတော်ဖေကရှုမချက်တိုင်းရှုမချက်တိုင်းအပေကိုပို့မဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေတည်ငါတည်ငါပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့မဲ့တရားတွေပညာတွေတည်ငါတိုးတိုးတိုးတိုးလာတယ်အဲ့တော့ရှုမရတာအမတန်မှပဲအကျိုးမများဘူးလားဆိုကြည့်ကြအောင်ရှုမှတ်နေတာသာသနာပြုရာရောက်ပေသည်မျက်လုံးအေးမြလိုတော်ကြလူချိုးကြီးမစွာဒွါရလုံးကသုံးဖြာစင်ကြယ်ဘဝဝဲခန့်ထဲမြင့်မြတ်လားရှုမှတ်ပွားများကျိုးခုနှစ်ပါး

0: ญะ
1: လူတော်ကြာ
0: လူချိုးကြီးမာစွာ
1: ဒွါရလုံးက
0: သုံးပြစင်ကျက
1: ်
0: ဘဝဝဲ
1: ခန
0: ့်ထယ်
1: မြင
0: ့
1: ်မြတ
0: ်လ
1: ှ
0: ရှုမှတ်ပွား
1: များ
0: ကျိုးခုနှစ်ပ
1: ါး
0: ဘုရားဟောမိန်ကြဝယဓမ္မသင်္ခါရအပမတိနာတံပါတိထသင်္ခါရယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်ဝယဓမ္မပျက်စီးတဲ့သောသဘောရှိကုန်၏ဝယဓမ္မပျက်စီးခြင်းသည်ဒါလျှင်နောက်ဆုံးရှိကြ၏ဝယဓမ္မပျက်စီးခြင်းသဘောကိုမလွန်မြောက်နိုင်ကြကုန်တသမထို့ကြောင့်တုံးမေသင်သူတို့ကောင်အပေါင်းတို့သည်အပမတိနာမမေ့မလျော်မပေါ့မတန်ထက်သန်သောသတိတရားဖြင့်တံပါဒေထတံပါဒေယာထသီလသမารီပညာတွေပြည့်စုံအောင်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်တွေရအောင်

အမြအမြရောမူကြပါကုလသာဓုသာဓုသာဓုတရားမင်းကြီးနဲ့တကွာအာလုံးကြာကြာသမြအမြအမြအမြရောမူကြပါ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်2ရက်2လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဧကိဝစ္စပုံနာဥပမာပြခနာကောင်းကိုမလွန်မိပါစေနှင့်ခနာကိစ္စ10ပါးတရားတော်
1: ခဏလေးပဲခဏလေးပဲပြောကြအဲ့ဒီခဏလေးဟာလေဒကာဓမ္မလေးတဲ့ဒီခဏဟာခဏအမတန်မှန်အခုတွေ့ကြရတဲ့ခဏမျိုးဟာရှားပါတယ်ကျုံခဲ့တယ်ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတာသိချာမှတ်ရမယ်မတွေ့နိုင်တဲ့ခဏက၈ခဏရှိသာသနာနဲ့မတွေ့နိုင်ကျွတ်တမ်းဝင်နိုင်တဲ့ခဏက၈ခဏရှိတယ်ကျွတ်တမ်းဝင်နိုင်တဲ့ခဏကတစ်ခဏပဲဆိုတော့၉ခုရှိတဲ့နေ့ကတစ်ခုတည်းမှလာကြုံလို့ရအတော်ခဲရင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီယူပယူပဘုံမှာသွားပြီးကြလားဒကာဓမ္မတွေယပိ၈ပါးဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာယပိ၈ပါးခဏဟာအဲ့ဒီမှာသွားဖြစ်နေတဲ့ခဏတွေဟူ၍တရားကျွယ်လကားပဲ။ဘုရားပွင့်တဲ့အခါကာလလူဖြစ်တဲ့အခါကာလပညာရှိနဲ့ကြုံတဲ့အခါကာလဒီခဏလေးသာစတုအဖို့တန်တဲ့ခဏလို့ဆိုရမယ်။ယူပအယူပဘုံမှာကဘာရှင်းပြီးကဘာပေါင်း900သွားနေရတယ်ယူပဘုံအပညာသဘုံနဲ့အယူပဘုံမှာသွားနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသင်ရသဘုံဆိုရယုတ်ကြည့်ဖြစ်နေလို့ဖရာတော်မရောက်ရောက်ရှင်းရောင်းလဲကျေးဇူးမရှိဆိုတော့အာယိပဘုံဆိုရနန်းကြီးရှိနေလို့ကြားရတဲ့ယုံနဲ့မတွဲလို့သောတပတိမတည်ရမှလည်းတရားနာရမှတည်ရမှဖြစ်နေတော့အသင်ရသအာယိပဘုံမှာသွားနေတဲ့ခဏဟာလဲအလကားခဏလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါအသင်ရသအာယိပမှာနေရတဲ့ခဏဟာဟောတယ်ကခန္ဓာကိုယ်သာဖြစ်နေဒုက္ခသက်ရှိနေတာပဲလို့မှတ်ဖို့ပါပဲခန္ဓာတော့ရရရတာပဲအဉ္ဇသဘုံမှာယုတ်ခန္ဓာရတယ်အာယိပလေးဘုံမှာနံခန္ဓာလေးပါရပါတယ်ရပါရင်ညာဆိုလဲအဲ့ဒီရနေတဲ့ခန္ဓာတွေအရကကျောကသစ်တို့စဉ်းစားကြည့်ယပိ၈ပါးခန္ဓာဘယ်နဲ့နည်းနဲ့မှဒုက္ခအကြောင်းကိုပြောလို့လည်းမကြားနိုင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ထွက်ရလမ်းကိုလည်းကိုယ်တိုင်လည်းမရှာနိုင်တဲ့ခဏတွေဖြစ်နေသောကြောင့်ယတိရှိပါတဲ့တွင်ဟာအသုံးကြရရဲ့တခါငရေရောက်နေတာငရေရောက်နေတဲ့ခဏဟာလေတရားဓမ္မတို့ဘာအသုံးကြလေထွက်ရလန်းရှာနိုင်မလားမရှာနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီခဏဟာလေနှစ်နံပါတ်ခဏဟာလေအလကားပါပဲတိရိစ္ဆာန်ဘုံရောက်နေတဲ့ခဏမှာလေဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါတော့ဘာမှအသုံးမကျတဲ့ခဏပဲသုံးမှုရှိသွားပြီနော်ဒိဋ္ဌာဘုံရောက်နေတဲ့ခဏဟာလည်းဒကာဓမ္မတို့အလကခဏပဲအဲဒီအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဘယ်လိုပဲဟောညာတော်လဲသူတို့နားမဝင်နိုင်တဲ့ခဏဟောမင်းတို့ဒီဒကာဓမ္မတွေကပြောခဲ့တဲ့၄ခဏလွတ်နေတယ်ကလူပြေလာဖြစ်ပြန်တော့လေမိစ္ဆာရိတိဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘုရားတရားဟောရင်တရားနဲ့ယံဖြစ်မယ်ဘုရားမြင်ရရင်ဘုရားခန္ဓာနဲ့ယံဖြစ်မယ်အဲဒီမိစ္ဆာရိတိဘဝဖြစ်နေရတဲ့ခဏလေအလကခဏဘုရားဣတိရာဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီမှာဘိက္ခုယောက်ျားတို့တရားဟောရမရောက်တဲ့ပြစ္ဆံတဲ့ဇဏဘုံမှာကျွတ်လူဖြစ်နေရတဲ့ခဏဟာလေအလကခဏ6ခဏရှိမှတော့ဘူးပြိဿတကစဉ်းစားလိုက်ပြန်တော့ဘုရားပွင့်နေတဲ့အခါနဲ့ကြုံရတယ်ကို့မှာဆွန့်အားပြိဿကလာပြောတာနားမလဲပဲနဲ့သုံညတဓမ္မဆိုတဲ့ယုံနာဓမ္မတွေပြိဿသမုပ္ပါဓမ္မတွေပြောညာတယ်နားမလဲနိုင်တဲ့ဆွန့်အားနေတဲ့ဘုရားမျိုးရော့ပြန်လာအလကခဏပဲဒီတိုင်းမနေပဲဘူးလားကောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒါဘုရားပွင့်

0: နဲ့ကိုကျေးဇူးမရှိဘူးနော်တခါဖယားမပွင့်တဲ့ကံမှာကျေလို့ဖြစ်နေရပြန်လို့ရှိရင်လည်းအလကားခဏပဲဆိုတော့ရှစ်ခဏဟာအလကားခဏပေါ့ဗျာတပည့်ကြရအဲ့ဒါရပြီရှစ်ပါးဆိုတာအခုပြောခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဒီဃာရမတွေအခုဒီရှစ်ခဏလွတ်ပြီးတကလားဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့ခဏလူဖြစ်ရတဲ့ခဏပန္ဒိတဆိုတဲ့ပညာရှင်သားတွေနဲ့ထောင်ထိုင်တဲ့ခဏမှာကြုံနေတော့ဒီခဏလွဲရင်ဖြင့်ဒီခဏကြုံဖို့ရအတော်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာလဲကိုယ်အကြောင်းကိုနောက်ပြန်တွေးရင်ကိုသိတာလူလည်းဖြစ်ကြတယ်ဗျာသာသနာတော်လည်းကြုံတယ်ဗျာထောင်ထိုင်နေတာဆိုတဲ့ပန္ဒိတပညာရှိခဏနဲ့ပေါ့ကျုံဆုံးပြီးကြတာနေတော့ဒကာအောင်လို့စဉ်းစားကြည့်ဒီခဏလွဲရင်ဟိုခဏရှိဘူးလေသွားတော့မယ်မသွားပဲအဲ့တော့ဒီခဏလေးဟာဒကာဓမ္မတို့ကိုယ့်သက်တမ်းနဲ့ကိုယ်ကြည့်လိုက်တော့ခဏလေးဟာဩနှက်ဖြင့်သေးရင်ဒီနေ့မဖို့ဆိုင်ပါတပည့်သေးမယ်ဆိုရင်နှက်ဖြင့်တော့ဆိုင်ပါနှက်မရင်ဒီခဏလေးလွဲသည်နောမခဏဆိုရဲကိုကုမြောက်ခဏလွဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျုံးနေဖို့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသေချာမှတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်အချိန်ဆိုင်ပြီးဒကာလာတရားအထုတ်မနေကြပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတိုက်တွန်းရခဏကပြောခဲ့တယ်ရှစ်ခဏဘာသုံးကြအဲ့ဒါကြောင့်သူရပ်ပြီးရှစ်ပါဖယားနဲ့ပြစ်ပယ်ထားတဲ့ရှစ်ပါနိဗ္ဗာန်မရနိုင်တဲ့အရာရှစ်ပါပေါ့ဗျာအခုနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အဆင်းပါဒကာဓမ္မတွေဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံတယ်လူဖြစ်ကြတယ်လူပန္နိတာလည်းဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ဩတို့ဒီရှစ်ခဏမှလွတ်ပြီးကိုးကုမြောက်ခဏဒီခဏမဖို့ရနိုင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်မြမစရိယာကျင့်ကျက်နိုင်တဲ့ခဏဒီခဏရင်းမှတို့အကျုံကြီးကျုံပြီးတဲ့ကာလနေတာဖြင့်နောက်ဆုံးမိပါရမီပြည့်ရမယ်ဘုရားဘာမှတောင့်တနေဖို့မလိုဘူးဆိုရတာမှတ်လိုက်တပည့်ကြဒါဖြင့်ဒီကနာဧကံကြုံနေတော့ရပ်ပြီးရှင်းပါမလို့ခူးလားရပ်ပြီးရှင်းပါလို့ခေဒီကကဒီကနာမှာတကယ်ကြုံနေတော့ကဲသေးချစဉ်းစားကြည့်တော့ဘုရားသာသနာရှိသေးသလားမေးရင်တော့
1: ရှိပါဘ
0: ူး။အင်းလူများတော့ဖြစ်နေကြတာဟုတ်ပါရဲ့။အင်းအခုယုံနာဓမ္မတွေကိုခက်ခဲတယ်ပုံမြတ်တာဖြစ်တယ်ယုံနာသာရှိတယ်ငါသူတော်ရောက်ကြမင်းမရှိတယ်။ဆိုတော့ယုံနာနေတာလက်ပတ်ပြီးပြိစ္ဆာဓမ္မဘဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိကြတာအဲ့ဒီယုံနာနေတာလက်ဖြစ်နေတာကိုခမည်းတော်အမှန်နဲ့နည်းတဲ့ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိပါဘူးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောဖခင်ကဟောဒီသုံးကြရဓမ္မတွေထောင်းနေတဲ့နားရှိတာလေပဏိတာဘဝရရလို့ဒကာဓမ္မတွေဒီတဲ့ကိုးကုမြောက်ခန္ဓာထဲမှာတကယ်ကျုံတာပါအဲကိုးကုမြောက်ခန္ဓာထဲမှာတကယ်ကျုံနေဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဩဟာဒီဘဝဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟိုတောင်းခဲ့တဲ့ရှုလုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်မျိုးရှိတယ်ဒီဘဝကုန်စုပြီးကြတာကိစ္စပြီးမဲ့နဝမခဏပဲလို့ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါဒါနဲ့နဝမခဏဧကံကျုံတကယ်ကျုံပြီးကြတာဘုန်းကြီးတကယ်ဓမ္မတွေနေပါရဲ့သားနဲ့နောက်ဖရာတွေကိုဘာမှမတွေးနဲ့တော့နော်နောက်ဖရာတွေတွေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနောက်ဆွဲလိုက်တဲ့အတိတ်ပဲရောက်ပ
1: ါ
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲကိုယ်ကိုယ်ကိုနောက်ဆွဲလိုက်တာမေရယဖွင့်တဲ့အခါလေရှိရှိဥစွာဖုတွေ့ရပြီးသစ္စာ၄ပါးသိတဲ့သင်္ဆွေကြီးတို့လည်းဖြစ်ရပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ကနောက်ပြန်ဆွဲလိုက်တယ်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဒါကြောင့်နောက်ပြန်ဆွဲနေမဟုတ်ပါဘူးသုမြတ်ဓမ္မနားလည်တယ်ဘောဟာဖြင့်နောမခဏလည်းပါပါတယ်
1: မှန်ပါဗျာ
0: သုမြတ်ဓမ္မဆိုတာယုံနံဖြစ်ယုံနံပြတ်တာသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာအပြောသာရှိတာတကယ်တမ်းကတော့ယုံနာဖြစ်ပြဖြစ်ရှိတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေအတိကျသာထောင်မြင်နာလည်းရှိတာ။ပွားများကြည့်တော့လေယုံနာဓမ္မမှားတယ်ဗျာ။ဘာမှပုဂ္ဂိုလ်တ attva မတွေ့ဘူးတခါကျယုံနာဓမ္မဖြစ်ပြဖြစ်တွေ့တာ
1: ။
0: ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြက်နေတာတ attva တွေဖြစ်ပြက်နေတာများတွေ့သေးတယ
1: ်
0: ။ကြည့်လိုက်ယုခရေပြက်နေတာတွေ့လိုက်အဲနာဓမ္မဆိုတဲ့ဝေနာလေးပြက်နေတာတွေ့လိုက်ရှင်းနေတာတွေ့လိုက်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြက်နေတာတွေ့လိုက်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပြီးဒီကလာနေတာကိုယ်သာတွေ့တော့ဘူးလေ။သုံးရတ္ထဓမ္မတွေကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေနားလည်တဲ့ဘုရားပန္နိတဘုရားဆိုရောက်တော့ကြောင်းနောမခဏဆိုတဲ့ကိုးကုမြောက်ခဏတည်းမှာကျုံတော့ကြောင်းတဲ့ဒီခဏလေးလွဲမှာဖြင့်အာဇီဆိုရင်ရပါကိုယ့်အတွက်နှမျောကြပါလို့ယနေ့အစောရှိပြုံးပါဘုရ
1: ား
0: ဒီခဏလေးလွတ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ တရားကဓမ္မဗရာပါဠိတော်မှာခဏဝေမှာဥပ္ပစ္စကဝေရှင်ရဲ့ခဏယခုတွေ့ကြရတဲ့ခဏမာဥပ္ပစ္စကမင်းတို့မလွန်မြောက်ပါစေနဲ့ကွာဒါလေးလွယ်သုံးစားချိန်နေနဲ့မဖြုံးလိုက်ပါနဲ့သဘောကျခဏဒီတိုင်းသောစံဒီဒီခဏလွန်သွားရင်တော့မင်းတို့သောကပရိဒေဝနဲ့နေဖို့သာပြင်ပြီတော့ဒီခဏလွန်သွားရင်ဘာနဲ့နေရသောကပရိဒေဝနဲ့နေရတော့မယ်ဆိုတာဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မိသမပိတာတဲ့ငရေပဲရောက်တော့မှာပဲဆိုတော့ဩရရတဲ့ခဏလေးကိုဒကာဓမ္မတို့မလွန်စင်းနဲ့နော
1: ်
0: မလွန်စင်းနဲ့ဆိုတာလေခွန်ကြီးလေးသောစွာနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတွေတိုက်တွန်းပါလေနေ့ပြင်စိတ္တခန္ဓာကိုကြီးဟာသုတိစိတ်ကြနိုင်တယ
1: ်
0: တပည့်လည်းကြနိုင်တယ်ဗလဲလည်းကြနိုင်တယ်ဘာကြောင့်ကြနိုင်ကြုံပြောတော့အိုးအဲ့ဒီလမ်းသွားနေတာကိုဒါပဲဖြေထွက်လာတယ
1: ်
0: နေပြန်သုတိကြနိုင်တယ်တပည့်သုတိကြနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်ဆိုတာတွေပေါ့ဗျာဟာဘုန်းကြီးကပြောရလိုက်တာဘယ်နဲ့ကြောင့်တုံးလို့ဆိုဘုန်းကြီးကပြောရတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကကြွားနေလို့ကိုခဏလေးကနည်းနည်းကြံတော့တယ်နော
1: ်
0: ကိုဆူတောင်းလို့ပြေးထားတဲ့ခဏလေးဒီခဏနဲ့ကြုံရပါလေဆိုတာတော့မကဗျမစရိယမညာဘုံညာကျင့်နိုင်တဲ့ခဏနဲ့ကြုံရပါလေဆိုတော့ကြုံနေမကြုံဘူးလား ပြည့်စုံတဲ့ခဏကဒကာဓမ္မတွေတချို့မှလိုကြလေဦးမယ
1: ်
0: ပြည့်စုံတဲ့ခဏကတော့ဖြင်းလိုကြလေဦးမယ်တဲ့ဒကာဓမ္မအဲ့ဒီခဏလေးကလည်းခဏကိုယ်ကဘယ်များအမြဲတမ်းသွားကြုံဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘယ်သွားနေဩနောက်ညာတလားနောက်ဆုံးလို့ရတယ်နဲ့ထင်ရတယ
1: ်
0: တလားနောက်ဆုံးလို့ကိုမရဘူးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားတော့ဩခန္ဓာလန်းခြင်းကအသေးလန်းသွားတာခန္ဓာလန်းခြင်းကအသေးလန်းသွားပြီးဒီကကနေတာကိုจิตုကจิตုရတာတဲ့ခဏလေးကမသေးရရှာတဲ့ခဏလေးရထားတာအသေးလန်းသွားတာကဥသွားမယ်ရှင်ဖြင့်ဆုံးမြင်ကြီးမကဆုံးရှုံးမြင်ကြီးမကရှုံးတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ရပါတော့
1: မ
0: ှန်ပါဗျာသဘောပါမှန်ပါဗျာကျရရတဲ့ကိုယ့်ခုမြောက်ခဏခုနကရှစ်ခုမြောက်ကရှစ်ခုတွေကရပ်ပြီးရှစ်ပါကုန်ဗျာမှန်ပါဗျာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာမရနိုင်တဲ့ခဏလေးနော်မှန်ပါဗျာအခုဒကာဓမ္မတွေရထားတာကမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှာရောက်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သဘောကျမှန်ပါဗျာအခုရထားတာကအဲ့ဒီမဉ္ဇဏ်ဘုံညာရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှာရောက်ပြီးဒီကလာနေ냐ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့မဉ္ဇဏ်နဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံမပြုတ်နိုင်သေးခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကကွာလန်တိုင်းရိုးရာတိုင်းသွားနေတော့ခန္ဓာကသေလမ်းမှာတော့ဘယ်လမ်းမှမလွားဘူ
1: း
0: ခမည်းတော်ကခမင်းသာသွားတယ်ဆိုမဲ့လေခမင်းဆိုင်ရင်သူတေကန်ဒီတေကန်သေးတဲ့လမ်းမှာသွားနေတာပ
1: ါ
0: ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးနေတယ်ဘုရားရှိခိုးသွားနေတယ်လို့သာပြောရတယ်သူကတော့ဖြင့်ဘုရားရှိမခိုးခင်တဲ့အသေးနည်းအောင်လို့သွားနေတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: မဆုံးနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြီးထင်ရှားပြီးဒီကရနေတော့ဘုရားဒကာဓမ္မကြီးဒီခဏအတွင်းမှာခန္ဓာအသေးမဥခင်ဆိုတာဆရာဘုန်းကြီးသုံးတဲ့စကားဒကာကျွေးကောင်းကောင်းရင်မှန်ပါဗျာသူကအမှန်သွားနေလို့ကျွတ်တော့မတရားရှာရမှမတွေ့သေးခင်ကသူကအသေးလမ်းကိုအမြန်ရှင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဥပ္ပါဟုကိုကျွန်းနဲ့မနေကြပါဘူ
1: း
0: ဒကာဓမ္မတွေလေးသောဇာနဲ့ဒီစကားကိုနားထောင်ကြည့်ပါမတ်ဖို့မရနိုင်တာကရှစ်ခဏအခုမတ်ဖို့ရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှာဒကာဓမ္မတွေရောက်နေကြမရောက်ကြဘူ
1: း
0: မတ်ဖို့ရနိုင်တဲ့ခဏတွေရောက်ပြီးဒီကရနင်းညာဆိုလေမဉ္ဇဏ်ဘုံညာကဝိနည်းမှာမရောက်သေးတော့နိဗ္ဗာန်မမြင်သေးဘူးပေါ့ဗျာမမြင်သေးပဲမင်းမမြင်သေးတာမင်းခဏနဲ့မင်းကြုံလို့မင်းမမြင်တာမင်းအာမထုတ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကငါသွားလန်းလို့သွားမယ
1: ်
0: ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခဇာတိရတဲ့ဇရာသွားတာပဲဇရာကဘယ်သွားဖြာတိသွားဖြာတိကဘယ်သွားအဲ့ဒါနောက်ဆုံးလို့များရက
1: ြ
0: မရတော့သူကသူသွားလန်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွတ်တို့ကကျွတ်တို့သွားလန်းမသွားရတယ်မယ
1: ်
0: ရတုပိုင်းရတုသွားလန်းကဒုတိကနာလေးကိုအလွယ်သုံးစားလို့လို့မတော်ဘူးတာယသမီးရှိပေါ်ရင်လည်းအချိန်ဆုံးနေလို့မတော်ဘူးဒုတိကနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏကိုရပြီးမှပဲနေရကြမှာပဲဒီခဏနောက်လည်းကျုံစရာမမြင်ဘူ
1: း
0: အဲ့တော့ခဏကိုယ်ကလည်းသွားမြဲတိုင်းသွားနေတယ်။အိုးမင်းမရောက်ခင်တို့ကအရာယူမယ်။ခ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ညာနဲ့ကိုပဲတရားဓမ္မတွေစစ်တိုက်ကြပါအောင
1: ်
0: ခန္ဓာကိုယ်အတင်းသွားမှာပဲသူကအတင်းပဲသွားလိမ့်ရှိတယ
1: ်
0: အင်းညာအတင်းကမင်းကတော့ဘောင်းနေတဲ့သွားတော့မင်းလည်းဖရာလည်းတားလို့မရဘူးငါလည်းတားလို့မရဘူးအဲ့တော့ရိုးရတဲ့ခန္ဓာလေးသူတော်မြေဘဝလေးကိုဖြင့်ကိုလိုကြီးတဲ့မသေးရကိုမြင်ရတဲ့အလုပ်လေးကိုအရာယူထားလိုက်မယ်ဆိုပါမှခမည်းတော်နေရာကြပြတော့မင
1: ်း
0: ဒီဟာလေးမှလက်လွတ်သွားလို့ရှင်းပြန်ခဏဒီတိုင်းသောဆန်းပြီခဏဒီတိုင်းယခုလိုရရတဲ့ခဏလေးကိုလွန်ရကုန်ပြီရှိတော့သောဆန်းပြီဆိုရင်ကြောင်းရတယ်အချိန်ကုန်ရတော့မယ
1: ်
0: ငရဲရောက်ပါဘူးဗျငရဲရောက်တော့ဘယ်တော့လွတ်ပါ့မလဲဘယ်တော့ချွတ်ပါမလို့ဆိုဆိုရင်မူကြောင်းရမှုနဲ့အချိန်မကုန်ဘူးလားဟုတ
1: ်ပါပါ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတော်ဓမ္မတွေခဏ၉ပါးရှိတဲ့နေကမမရနိုင်တာက၈ပါးမရနိုင်တာက၁ပါးဤ၁ပါးထဲမှာအခုကြုံမြန်တော့လေခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမလျှော်ရမ်းသေးရသွားနေတဲ့ဥစ္စာကိုမောင်မြင်မင်းနဲ့သူကအောင်မြင်သွားမယ်ဆိုဥပါဝကိုချိုးနေမနေဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါရဉာဏ်နဲ့တရားဓမ္မတွေကစဉ်းစားတော့မှရောနဲ့ဖြင့်အယုကဘောပြီးပါပြေဦးမှာလို့ဗာရိညာတွေတွေ့နေတဲ့ပါထောင်ကိုကိစ္စပြီးအောင်မြန်မာလို့လဲ။မှန်ပါပ
1: ါ။
0: တပည့်ကြ။အဲ့ဒါရင်မြန်မာလို့ပြီးဒီကံလားဓမ္မတွေကအင်းကိုခဏလေးသာကိုနှမျိုးကိုအရေးကြီးတယ်တပည့်တွေတို့တို့အရေးမဆိုင်နိုင်ဘူး။တပည့်ကြ
1: ။
0: ကိုခဏလေးသာ
1: အရေး
0: နဲ့ကိုနှမျိုးမှုနဲ့အသုံးချရ။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ။နှမျိုးမှုနဲ့အသုံးချရမယ်ဆိုတော့ကနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏမရသေးနဲ့အသေးဦးမှာ
1: ပါ
0: ပါပါဒါဆိုရင်လေသဘောကျလ
1: ား
0: နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ဘုရားမရပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်သွားတဲ့လမ်းကအရင်ဥသွားမယ်ဆိုရင်ကိုချိုးနေပြီမနေရဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါလေဒကာရမတွေညာလှည့်ကြည့်သားပါခင်ဗျားတို့ရစကားရစကားဝေစကားခြေစကားတွေကိုဒကာကျွေးအသာထားဦးနော်ပါ
1: ပါ
0: ပါကိုခဏလေးကိုကိုမအောင်မြင်မှဆိုရင်ပါပ
1: ါ
0: ပါမညာရနိုင်တဲ့ခဏအခုကျုံနေမကြုံဘူးလား မညာရနေတဲ့ခဏကြုံတော့ဘူးကြုံတော့ကြုံပါရဲ့ဒီခဏနဲ့အာထုံမရမှာပဲမှန်ပါဗျာဒီခဏကြီးကတခါသူကလည်းမအာထုံရင်ထုတ်လေမထုတ်မထုတ်လေနာတော့တရားတော့မှာပဲ
1: မှန်ပါ
0: ထုတ်နေလည်းတရားတော့မှာပဲ
1: မ
0: င်းဥအောင်လုံးရင်လုံးတော့ပဲမှန်ပါဗျာဒါတော့ဒီအောင်ခန္ဓာကလည်းတင်းကန်ယုံပြီးကလားသိလိုက်မယ်သိလိုက်မယ်အမြဲပြုံးတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာသေးလိုက်မယ်ပြောတာပဲမှန်ပါပ
1: ါ
0: တောင်းပန်ရင်တောင်းပန်ရင်မတောင်းပန်ရင်သေးလိုက်မယ်ပဲမှန်ပါပါအားနာလည်းတောင်းပန်လိုက်ငါတော့ဝန်းနှုတ်ပြီးတကယ်လည်းတောင်းပန်လိုက်တပည့်ကြမှန်ပါပ
1: ါ
0: အဲ့ဒါမှလည်းတောင်းပန်ရင်တောင်းပန်မတောင်းပန်ရင်နေငါတော့ဖြင့်ဒေဝစာဒီနာနဲ့မသေးရဟိုနာနဲ့သေးဖို့ရတော့ငါသွားမှာပဲမှန်ပါပါဒီခန္ဓာကြီးကတော့လျှော့ရမလျှော့
1: ပါဘူ
0: းမလျှော့တမ်းသွားနေတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကနေရတော့ကိုယ်ဆူတောင်းပြေးထားတဲ့ကိုယ်ကူမြောက်မင်းညာပုံညာရနိုင်တဲ့ခဏကိစ္စကိုမအောင်မြင်လိုက်ရင်ဖြင့်ဒီတဲ့ကိုယူနေရှာမတွေ့ပါပါပါဘိတ်မနစ်နာဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့ကိုဘုန်းကြီးအရေးကြီးတယ်ဘုရားအရေးကြီးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကလည်းနှမျိုးကိုတည်ကောင်းပါပါပ
1: ါ
0: နှမျိုးကိုသိကောင်းမယ
1: ်
0: နှမျိုးကိုသိကောင်းတယ်လို့ဓမ္မတိတ္တဓမ္မအောင်တို့လေးနဲ့ဆိုပြောနေပ
1: ါပါ
0: တဲ့ကြည်သာဟိုရှိခဏလွတ်လာခဲ့တယ်ဗျာလွတ်ပြီးကလာမဉ္ဇဉ်ခွန်ဉဏ်ရနိုင်တယ်ဗြဟ္မစရိယခဏကိုရနိုင်တယ
1: ်
0: ဒီတဲကရညာတော့လေခွန်ကြီးကတခါခင်ဗျားတို့ရထားတော့အမနာမဲ့အကြောင်းကျိုးထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲတို့တော့ခန္ဓာကြီးကပါနေတော့ခန္ဓာကြီးကသူ့လန်းသူ့သွားနေတယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ကဥအောင်နှုတ်နေနှုတ်မဉ္ဇဉ်ခွန်ဉဏ်အရာယူတယ်ယူမယူနိုင်သူကအသေးလမ်းကြီးသွားမှလဲသွားပြည့်နေတာခင်ဗျားတို့အမြင်သာဒီတဲကခင်ဗျားတို့ကကိုအေးမဆိုင်ဖ ೇನೆ သူသွားရအလိုက်တန်းလိုက်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တောင်းလာတဲ့ရှုလှုပ်လာတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာအလုံးစုံဟောတိကံဖြစ်ပြီးကြလားဒကာဓမ္မတို့ငရဲပဲပြန်ရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးဒီခဏလေးပြန်တိုးနိုင်ဖို့ဝင်နိုင်ဖို့ရှိသေးရဲ့
1: အ
0: မှန်တရားကြောက်ကြအောင်ပါမလ
1: ား
0: အေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကသာလူမကြည့်သေးလို့သမီးလေးလူလားမရောက်သေးလို့ဘုရင်နေရာမချရသေးလို့ဘာရင်းညာတွေရှုပ်မနေဇံပါနဲ့ကိုရေးကြည့်လိုက်ဇံပါမှန်ပါပ
1: ါ
0: သဘောကျဘာကြည့်ရ
1: ကိုရေး
0: ကိုရေးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမှားပြန်တယ်နော
1: ်ဒီ
0: ခဏလေးနဲ့လောဆောင်မှာဆိုလို့မှန်ပ
1: ါ
0: ပါပြီးတော့ဒီခဏလေးထဲမှာဒီအခုမညံခွန်ညံရဖို့လို့ဆိုတာကလည်းကိုကပိုက်ဆံရှိလို့အစေခံနဲ့လောက်ယူလို့လည်းရတယ်အလုပ်ကိုမှန်ပါပ
1: ါ
0: မညာဘုံညာရဖို့လောက်ကအချိန်ခံထားပြီးလို့လို့ပေါ့
1: မ
0: ရပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်အပေလေးပါးကိုတခါတရားဓမ္မတွေမသွားကြပါဘူးဆိုလဲကိုယ်ဟာကိုယ်မသွားတဲ့အကုသို့မရှိအောင်ကိုယ်ကိုယ်လုပ်ရမှာပဲ
1: ။
0: နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းညာနဲ့သွားခြင်းလည်းလုပ်လဲကိုယ်ရင်လုပ်ရမှာပဲ
1: ။
0: မပေလေးပါးရောက်စေတဲ့နေရာတွေရှောင်းရမှာလဲသူများရှောင်းပေးလို့ရပါ့မလား။မရပါဘ
1: ူး။
0: ကိုယ်ရင်ရှောင်းမှကိုယ်ရင်လုပ်မှာ။မရပါ
1: ဘူး။
0: ဒုက္ခခတိကိရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရောက်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဒါကပိုက်ဆံရှိလို့ရတယ်လို့ဟုတ်မှန်ပါ
1: ဘူ
0: းကိုယ်စရငှလို့မရဘူးတဲ့သတင်းစာကြညာပြီးဒီကလာရှာလို့ဘောမရဘူးမရဘူးဒီလုပ်တွေကလကားလုပ်တွေလို့ဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ဒကာအောင်တို့သိချင်မှတ်ပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးဒါဖြင့်ကိုယ်လုံးမကိုရမယ်အဖြစ်ကလည်းမသေးကြဘူးလားအဲ့တော့ကိုလုံးမကိုရမှာဟုတ်တားလေးရမ်းမြောက်သေးလေသမီးလေးနေရာမချရသေးလို့ဆိုတယ်ဒီဟာကတခါကျဘာလုံးပြည်ဥစ္စာမှားလုံးတက်တက်သုံးတယ
1: ်
0: ဆိုရဲဘူးလားမှားလုံးတက်တက်ပဲလို့ဒကာဓမ္မကြီးကောင်းကောင်းသဘောကျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တုတ်သေးသေးမှကြံရင်ကြံရင်ဩဟေးမင်းစိတ်ကတော်တော်မိုက်တယ်ကိုကိုကိုဆုံးမှာပ
1: ါ
0: နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒုက္ခကတဲ့ငင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဟာမင်းသူများသာမကြည့်တာကိုလေသာမကြည့်သေးလို့မင်းခန္ဓာကြီးကအသေးလန်းသွားတာလျှော့တာလားသမီးနေရာမချရသေးလို့မင်းခန္ဓာကြီးကသေးလန်းကိုသွားတာများလျှော့တာမင်းကြီ
1: း
0: မလျော့ဘူးဆိုတော့မင်းစိတ်ကူးကတခြားခန္ဓာသွားကတဖုံလုံးမှတ်လိုက်တာပေါ့စိတ်ကူးကတခြ
1: ား
0: ခန္ဓာသွားကတဖုံဆိုတော့မင်းဟာအယူစိတ်ကူးနေတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမြည်ရသေးတယ
1: ်
0: ဘယ်လိုမြည်ရလဲအယူစိတ်ကူးနေအယူစိတ်ကူးဟူရင်ဘယ်တော့အတက်လာမှာတော့မသိပါဘူးတဘောပါကြပါအမလေးတရားဓမ္မတွေကတော့ကြားကြလို့ရှင်းမင်းမင်းမရှင်းတွေ့ရင်လေဒီအယူစိတ်ကူးကလာပြီ
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးယောက်ျားလေးတို့ပြန်လို့ရှင်းလေထို့သူဝသားလေးလူလာမြောက်လာလို့ရှင်းဖြင့်ဒီလိုဒီလိုပဲအစရှိနေတဲ့အယူစိတ်ကူးကတို့တို့တို့တို့ပြောကြင်လာတယ
1: ်
0: ကိုယ့်အတွက်စိတ်ကူးကမပါဘူးဟုတ်ပါ
1: ဘူး
0: တဘာကြကိုယ်တို့ချိန်ကဒီကနာလေးနဲ့လွန်သွားရင်ပြန်အသေးလမ်းရောက်ရှိအသေးလမ်းရောက်လို့ရှိရင်လည်းဘယ်တော့မှပြန်ပြီးမတက်နိုင်တော့ပါဘူးပဲလေးပါရောက်သွားလို့အဲ့ဒါမှကိုယွန်းနေတာပါအာသာလူရာမြောက်လို့သမီးနေရာမရှိသေးလို့ဆိုတာမင်းအယူမို့ပြောနေတယ်တကမင်းဒီကနာလွန်သွားရင်မင်းပေချာမင်းနေတာတော့မယ်မင်းသားတဲ့သမီးတွေကမင်းသေးတော့အဖေမေအမျှပဲဆိုတာလေးသောလေသမင်းညာကျွေးပြီးအမြလို့အော်ပေါ်ရတာနဲ့မင်းကလွန်မနေနဲ့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထုံးမရသေးတယ
1: ်။
0: သဘောကျ
1: ။
0: ခင်ဗျားတို့ကဒါလေးတွေသူတို့ကိုထားခဲ့ရအောင်မယ်ဆိုတော့ဆွတ်တုတ်ကိုထားခဲ့တာ
1: ။
0: ဘာမှသုံးကြဘူ
1: း။
0: သဘောပါလား။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကမလေးသားလေးတွေသမီးလေးတွေများပြောပြီးဒီကရာရွရပြီးကရာနေလိုက်တာရှေ့တင်တမျိုး क्वे ရတဖုံလေးကရှုပ်လို့ပေါ့ဗျာ
1: ။
0: ရှေ့တင်တော့မရှေ့ရံဆောင်ပြီး क्वे ရနေရင်ထုရင်ထုနေတော့ဒီဥစ္စာတွေဟာတော်ရုံဆိုးတယ်လို့ဆိုရိုက်မဆိုရိုက
1: ်
0: သူများရေးကြောင့်ယဉ်ထုရတာလားကိုယ်ရေးကြောင့်ယဉ်ထုရတာမှာကိုယ်ရေးကြောင့်ထုဒီအရှိမင်းနိဗ္ဗာန်မဖို့မင်းအာရုံပြုနိုင်လို့မင်းကိုယ်ယုံနေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကမင်းမြန်မြန်လုပ်မင်းရေးတာမင်းကြည့်တယ်ဆိုပြီးကိုယ်ရေးတာကိုထုယူပါရှင်းမလားခဲတာဖြင့်တခါလေဒီရေးကလည်းဒီကိုယ်ခဏကိုယ်ခဏရှိတဲ့နယ်ကဒီတစ်ခဏတည်းသာမဖို့ရနိုင်တဲ့ခဏကိုပြောဘယ်အသိဉာဏ်သာအိပ်ပါဖြစ်နေရပါ့မ
1: လ
0: ဲ။ရဲဖြစ်နေ
1: ။
0: တိဋ္ဌံဖြစ်နေ
1: ။
0: ပြိတာဖြစ်နေ
1: ။
0: မိစ္ဆာရိတိဖြစ်နေ
1: ။ဘ
0: ုဒ္ဓံဘောတံကြာပြိစ္ဆံတရိယဖြစ်နေမယ
1: ်
0: ။တရားတွေဘယ်လိုလဲ။ဟောညာတယ်သုံးညရဓမ္မဆိုတဲ့ယုံနာဖြစ်ဖြစ်တွေဟောနားမလဲတဲ့ဘဝရောက်နေရော
1: ။
0: ဘုရားပွင့်တဲ့ခါနဲ့ကျုံနေရော
1: ။
0: ကဲဆိုတော့ဘုရားသာသနာနဲ့လဲကျုံပွင့်တဲ့သာသနာနဲ့ဟင
1: ်
0: ။အဲလူဘဝလေးတွေရအဲထောင်းနေတဲ့နားလေးရှိတယ်ပဏိတဘောဟာလေးကလည်းမကျုံဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီခဏလေးတကားကျွလွန်သွားမှဘုရားသိဆိုရင်လေဒါကြောင့်ခဏဝေမှာဥပိ္ပစ္စကခဏဒီတားဤသောစံဤနိရိယာမိသမဗိဒာလို့ဓမ္မဗရမှာလည်းသေချာဟောပါတယ်ကိုယ်တော်တိုင်ဟောတယ်ဓမ္မအင်္ဂုတ္တမှာလည်းဒီတိုင်ဟောတယ်လို့မှတ်ရမယ
1: ်
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါပြန်ဓမ္မတို့ခမတို့ကိုခဏကိုရေးကြည့်ကြမှာဟိုသာသမီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလာတောင်းပြောမြောက်ပြောပြီးကလာကို့မှာပြန်နာတွေကမပြောင်းနိုင်ရတယ်ကြာသူများနာတွေ့မြည်ကြမနေသမှန်နဲ့ဆိုရဲမဆိုရဲကို့နာမပြောင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများနာတွေကကျုပ်ပြင်ခက်သေးတယ်လို့မြည်ကြနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီလူယူလို့ဖြစ်ရတယ် မစွန်နိုင်ဘူးလားဒါရင်ဒါပြန်သဘောပါကြဒါပြန်တကယ်ကြွေဘာရင်းညာရည်တွေသာသာကိုခဏလေးကိုကိုမလွန်စီနဲ့ကိုရထားတဲ့ခဏလေးကိုမလွန်စီဘူးမလွန်စီဘူးဆိုတာတော့မှအသက်တန်းကြည့်တော့တော်တော်လွန်လာနောက်ပိုင်းလေးပဲကြံတော့ဒီနောက်ပိုင်းလေးတွေကနှုတ်ဦးမယ်ဗာရသမီးရှိွားရေးနှုတ်ဦးမယ်ဆိုရင်မကြံတော့ဗလာသေးရလိမ့်မယ
1: ်
0: ဗလာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်မေတ္တာဘုရားမဉ္ဇာမတိအပယ်လေးပါးကြားရတဲ့မဉ္ဇာမပါတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါးသွားတဲ့တရားတွေကဥသိသွားလိမ့်မယ
1: ်
0: မရှိပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားတော်မှာနင်းနေတဲ့ကမှတော့ပါနေတော့လို့ပြောလိုက်တယ
1: ်
0: ဘယ်လိုသတိပေးလဲတကယ်ကျွန်တော်နေရာလား10နှစ်စရိုင်းမှန်ကံကောင်းမ
1: ှ
0: ဒီထက်ကနှုတ်ဦးမယ်ရှင်ဘာကျန်တော့လဲငကုကနှုတ်တာက50 60အန်ကျန်တဲ့30ထဲကနှုတ်ဦးမယ်ဆိုတော့ဘာကျန်တော့တကယ်ဦးမယ်ဒီတိုင်းမနေဘူးလားအဲ့တော့ဒီထက်ကနှုတ်เสียတော့မရှိတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကကျန်ဖာမိကိလေသာကဆွဲနှုတ်နေတော့မပြောတတ်ဘူ
1: း
0: ကိလေသာတွေကတော့ဘာကျော်လေးပေါင်းသမီးကျော်လေးပေါင်းမြို့ကျန်လေးပေါင်းရွာကျော်လေးပေါင်းဆိုတော့ကိလေသာကနှုတ်သွားတာတပည့်ကြကိလေသာကနှုတ်တဲ့အဲထဲမှာဒကာရမတွေကဒီကြံတဲ့ခဏလေးတွေကနှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗလာသေးတာမှပြေတော့တပည့်က
1: ြ
0: ဗာသေးတဲ့တော
1: ့
0: ဗလာသေးဆိုတာကနိဗ္ဗာန်မဖြစ်ဘူးမှခရက်မထွက်ဘူးပြောတာခရက်မထွက်တော့ဘူးလို့သေချာပြောတာပါဂိုင်းလာတဲ့ဒကာရမတွေဒီခဏ၉ခုရှိတဲ့နေ့ကတခဏသာလင်းနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏရှိတယ
1: ်
0: ဒီခဏလေးတွေကခင်ဗျားတို့နှုတ်ခဲ့တာလေဒီဘုရားမှာအတော်ကုန်ပြီရှေ့ဆက်နှုတ်ဦးမယ်ဆိုကြံပါဦးလ
1: ား
0: ကဲဒကာအောင်တို့ဒကာသစ်တို့ရှင်းနပ်ပါလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဒါရင်ဒီခဏလွန်သွားရင်လည်းဘုရားကစွရင်တော့ကဗျာပါရနဲ့နေရမယ်အပယ်လေးပါးပဲရှိတော့တယ်ဟေးလို့သေသေးချာချာဟောရှာအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကအခုပြုံးတော့မဲရမယ်ဆိုတော့ပြောဖို့လိုသေးလား ကဲဒါဖြင့်ခဏတွင်တရားမြန်မြန်ရောက်တဲ့တရားကိုဟောချက်စို့ခဏတွင်မှမှဟောမှပုဂ္ဂိုလ်ရရှိရနော
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့လည်းဒီခဏတွင်မှကိုယ်ခဏတည်းမှလာနေလို့ပဏိတဘုရားရောက်နေလို့သုံးရတဖြစ်တဲ့ဓမ္မတွေကိုခင်ဗျားတို့နားနိုင်တာသဘောက
1: ျ
0: ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဂိဝဆအကြောင်းကိုပဲယနေ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးတဲ့ပုံနာနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးတဲ့ပုံနာအကြောင်းကိုရှင်းပြနော်နိဗ္ဗာန်သိရင်ဒိဋ္ဌိရှင်မှနိဗ္ဗာန်သိတယ
1: ်ဒ
0: ါရှင်းဥစွာမှတ်လိုက်ကြပါဒိဋ္ဌိမရှင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်သိတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်အလကားလို့မှတ်လိုက်နိဗ္ဗာန်သိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌိရှင်မှသိတယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲဒါဖြင့်ပြောကံညာနိဗ္ဗာန်တော့သူပြောခြင်းပြောလိုက်မယ်နော
1: ်
0: စင်ရနိဗ္ဗာန်သိမှာကတော့ဒိဋ္ဌိကိုစင်တဲ့ညာရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသဘောက
1: ျ
0: မှန်ပါဘူးမျက်မှောက်လို့ရှင်မိဘရိုးရနိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်တကယ်ရောက်ချင်ရခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: မှန်ပါဘူးဒါသေးသေးချာချာမှတ်ရမယ
1: ်
0: ဒါရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေထဲမှာဒိဋ္ဌိမရှင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပါအောင်များမများများတော့ဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းမရှင်ဘူးနိဗ္ဗာန်တော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအလကားလိုချင်တာပြောတဲ့ညာနဲ့လိုချင်တာတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝန်နဲ့ကလိုချင်တာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ကိုယ်ပိုင်ဝန်နဲ့ကလိုချင်တာကတော့ဒိဋ္ဌိရှင်တဲ့ညာရပြီးတော့မှဩဟုတ်ပါလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလိုပါလားဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်တို့နားလည်ကြလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိရှင်အောင်လို့ဒါမှနိဗ္ဗာန်ကိုသူနားလဲနားလဲတော့မှတကယ်ရောက်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ရိုးရလို့မှားဘဝဒုစ္စာရေးကြည့်တယ်နော
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာစင်မှုရေးကြည့်တယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိစင်မှုရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောကျမယုံရင်ခင်ဗျားတို့စကားလေးတစ်ချက်တည်းထောက်ကြည့်သိတယ်နိဗ္ဗာန်တရားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဘယ်လိုနေပါလိမ့်မလဲလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာစသိငြိမ်းတာပဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုးခန္ဓာမရှိရင်ဘာနဲ့စားလို့ဘာနဲ့ဝတ်မလို့သူသဘောကျတယ်ရ
1: ဲ
0: ့အဲဒိဋ္ဌိမှမရှင်မဲ့ဘူ
1: း
0: ခန္ဓာပေါ်မှာဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့အတွက်ဘာနဲ့စားလို့ဘာနဲ့ဝတ်မလို့ကျွတ်တော့မလို့ရှင်ဘူ
1: း
0: တခါဒိဋ္ဌိကကံမြုပ်တယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိမရှင်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ပြောတာတခါကျွဲအလကားနော
1: ်
0: ဒါဖြင့် အလုံးစုံဓမ္မတွေလူတံပေကံပေတကလားဒိဋ္ဌိရှင်နိနေတိကိုတော့ဥပါအောင်သူတို့နင်းမရဘူးဆိုကြပါလို့လူတံပေကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဘာသာရိုးရတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ဆိုတာသူတကယ်နည်းနည်းချင်ချင်လိုချင်တော့လားရိုးရတဲ့လိုချင်လားမရဘူးမရဘူးရိုးရတဲ့လိုချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုသူသေးချာစေနိဗ္ဗာန်ဆိုရယ်လို့နားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနာဓမ္မဘာမှရှာမလို့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးဒီလိုဟောဟောလိုက်တဲ့အခါကျဒိဋ္ဌိမတင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြာတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာမှမရှိတဲ့ယုံနာမှမရှိလို့ရှင်ဘာခံစားလို့ဘာကိုပျော်လို့ပါလို့ဘယ်ချမ်းသာဆိုတာဘာတုံးလို့မင်းပါလဲမေးလားမင်းတပါးပြေလို့မေးပါလိမ့်တော့ကဲခိုက်တယ်မင်းပါပါငါရှိနေတော့ငါဘာခံစားမလဲအတိတ်ပဲမေးလိုက်ပါတပါးကြဒါဖြင့်ရှင်ကနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခုလိုဒိဋ္ဌိခွာပေးမဲ့ရှံနဲ့လည်းမတွေ့ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်လိုချင်ဟုတ်ဟုတ်တခါသေးလို့ဥပအောင်လို့ကဲခတ်တာရိုးရဖြစ်ရသဘောကျလားဘယ်လိုမှတ်ကြအဲရိုးရနေတာအချိန်ကုန်နေတာရိုးရဆိုတော့တခါရွယ်တော့တခါသေးတော့ကစဉ်းစားတော့ဩအတူဟုတ်လို့ချင်တာလားပြောတာညာနဲ့ပြောနေတာလားဒါပြန်သူဟုတ်လူရမဟုတ်ရမယ်လို့သူလုံးမှာမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: အဲ့ဒါလုံးဖြစ်ပါအောင်မလား
1: မ
0: ှန်ပါအမဘာလို့မလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဟုတ်ကိုဒိဋ္ဌိမစင်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာမရှိဘူးခန္ဓာမရှိတဲ့တည်းသူဒိဋ္ဌိကခန္ဓာဆွဲနေတာမှန်ပ
1: ါ
0: အဲ့ဒါသူကြိုက်ပါအောင်လား ကြိုက်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမစင်မင်းဒိဋ္ဌိကိုဆရာသမားကြီးကနီးရပြီးမစင်မင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြောဟာကဒကာကျော်ရေရိုးရပြောမှလိုက်မှန
1: ်ပါ
0: ဒါပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့တော့ဖြင့်တကယ်သိသေးချာရွေးပြီသေချာရွေးပြီဓမ္မတို့တိုင်းညာနာနဲ့ထောင်ကြီးမှာအော်ဒီစကားတော်တော်ကြီးတဲ့စကားပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိမစင်မနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ရှိရင်ရိုးရလိုချင်ဒိဋ္ဌိညာနဲ့စင်ပြီးမှလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်လိုချင်ရိုးရလိုချင်နဲ့အမှန်လိုချင်ကွဲပါလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ဘယ်နှမျိုးပါလဲ
1: တ
0: မျိုးပါပါလိမ့်ရိုးရလို့ရတယ်။ကဲရိုးရလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပါလဲ။ဒိဋ္ဌိမစင်မဲနဲ့သူဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့ညာမပါပဲနဲ့ရမ်းလို့ညာ။မှန်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့ဆရာသမားနဲ့တူပြီးဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးသဘောကျပြီးလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်မှန်းလို့ချင်း။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့ကတမာဒိဋ္ဌိဆိုတမာဒိဋ္ဌိကတမာရပံကံဒိဋ္ဌိကမြင်တာ
1: ။
0: အမှန်မြင်တဲ့လိုချင်တာ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။သဘောကျဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့လိုချင်တာကတော့အမှားမြင်ပြီးလိုချင်တာ
1: ။
0: ဒီမှာပြောလိုက်တော့ရှင်းပ
1: ါ
0: ။အမှားမြင်ပြီးလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရ
1: ။
0: အမှားမြင်ပြီးလိုချင်မ
1: ှ
0: ဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တာမရဘူ
1: း
0: ။ဒိဋ္ဌိကိုသုတ္တမယဉာဏ်နဲ့ပြုတ်ပြီးလို့သဘောကျပြီးမှလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှားမြင်လိုချင
1: ်။
0: အဲဒီလိုပြောလိုက်တော့ပါဒါကဓမ္မကရှင်းသွားတော့ပြီ
1: ။
0: ရှင်းမလား
1: ။
0: ကဲကြွေဒီသုံးမှာမသေးဘူးနော
1: ်
0: မသေးဘူးမသေးဘူး gain ဒါကြောင့်ကဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်ခဲ့တော့တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသူလိုချင်တဲ့သဘောလည်းမရောက်ပါဘူးသူနိဗ္ဗာန်တော့သဘောကျမယ်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူ
1: း
0: ကျပါဦးမလားကျပ
1: ါ
0: ဘူးဒါရင်ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုဟောသဘောမကျဘူ
1: း
0: ထိုကဲ့သို့သဘောမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျိုးကျိုးဆာဆာကိုလှုပ်ဖြစ်ပါမလှုပ်ပ
1: ါဘူး
0: မလှုပ်ဖြစ်တော့သူ့မှာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မအယုံမမြဲသေးဘူးတာဆိုပြီးတော့မဆိုရဘူးလားဘုပုဂ္ဂိုလ်ကပြောဘုပုဂ္ဂိုလ်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟိုဘာသာကဆိုရင်လိုက
1: ်
0: ဒီလိုပဲရင်းရံကြီးကလာပြောင်းလဲနေနိုင်မယ်ဆိုတာဖြင့်ညံ့ဖို့မလိုပါဘူ
1: း
0: ဒါရင်ကြဖြင့်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းနိဗ္ဗာန်နောက်သာဒိဋ္ဌိရှင်ဖို့အရင်ကြိုးစားပါဘုရ
1: ား
0: နိဗ္ဗာန်လိုခြင
1: ်း
0: နိဗ္ဗာန်လိုခြင
1: ်း
0: ဒိဋ္ဌိရှင်ဖို့အရင်ကြိုးစားမှနိဗ္ဗာန်ကိုသူကောင်းကောင်းသဘောကျသဘောကျအခုဒီဓမ္မတွေလည်းနေတာနိဗ္ဗာန်တော့လိုခြင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိတော့ရှင်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုတော့သူလိုခြင်းလားပြောတန်ချာပါပဲရှင်းမလ
1: ား
0: အဲ့ဒါတခါကျောစကားကြည့်တယ်လို့အောင်းမင်းမင်းနဲ့အမှန်ပြောတာနော
1: ်
0: အမှန်ပြောတာအမှန်ပြောတာတခါကျောလူငယ်တုန်းကလိုချင်တယ်တခါသစ်တုန်းငယ်တုန်းကလိုချင်တာဒိဋ္ဌိတန်းတန်းနဲ့လိုချင်တာ နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘွာလူကြီးတွေလည်းပြောတော့ဘုန်းကြီးကြီးတွေလည်းပြောကြတယ်ကွာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှချမ်းသာမယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါတော့သို့တော်ဖြင့်ဘာလူလူဘာသာနာနိဗ္ဗာန်တော့ဖြင့်ရောက်အောင်လုပ်မှာပဲကွာအင်းသူဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြင့်ဒိဋ္ဌိကတော့ဉာဏ်နဲ့ခွာပြီးဘူးလ
1: ား
0: အင်းသုတ္တမဉာဏ်နဲ့တော့မခွာရသေးဘူ
1: း
0: မခွာတော့သူဒိဋ္ဌိရှိတယ်ဆိုတော့သူများကောင်းတယ်ဆိုလို့ပေါ့ကွာဒီရောက်သွားတာကဲဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကိုယင်ခွာမှနိဗ္ဗာန်သဘောကြတယ်ဆိုတာသဘောက
1: ြ
0: gain ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းသဘောမကြလို့ရှိရင်တဲ့ဒကာရမတို့ဒိဋ္ဌိရှိသေးလို့မှား ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သိခြင်းဒိဋ္ဌိအရင်ဆင်အောင်လို့နိဗ္ဗာန်သိခြင
1: ်း
0: ဒိဋ္ဌိအရင်ဆင်အောင်လို့ဝါမယ်ဆိုတာဒကာရမတို့လေးလေးဆက်ဆက်မှတ်လိုက်ချင်ပ
1: ါ
0: ကဲဒါဖြင့်ဝတ္ထုကိုထုတ်ကြပါလို့ဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်ရှင်းတဲ့ဝတ္ထုနော်ကျောင်းနံလောကကြီးပါတယ်တော့မြဲပါဘူးမြဲတယ်လားဘုရားဘယ်နဲ့ဆိုရဲဆိုရမှာပဲတဲ့ဒကာရမတို့ယုံနံလောကယုံနံလောကကြီးကမြဲသလားဆိုတော့သူတတ္တရာဒိဋ္ဌိမေးတာတတ္တရာဒိဋ္ဌိမေးတာဒကာဦးဘာမေးတာဒကာကျွယ်သဘောက
1: ြ
0: အဲ့တော့ယုံနာလောကကြီးကမြဲသလားလို့သူမေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိအယူกว่าသဘောကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ယုံနာလောကကြီးမြဲသလားဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကမြဲတယ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးမမြဲဘူးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒါဒိဋ္ဌိအယူပဲဗာဒိဋ္ဌိပါလိမ့်ငါအေးသတ္တရာဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကကြီးထွားလာတာနော
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါကဖြစ်မေးပြန်ရှင်များတို့ကယုံနံလောကကြီးကဒါဖြင့်မမြဲဘူးလားမေးပြန်နော်ယုံနံလောကကြီးကမြတ်သတ္တရောလောကဟုတ်ဗျလောကကြီးကမြဲသလားပတ္တလောကကြီးကမြဲသလားပတ္တလောကကြီးကမမြဲဘူးလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဒါလည်းသိသိယူပဲသဘောက
1: ျ
0: ဒါပတ္တလောကနဲ့မေးဘူးဗျရှင်းပြီနော
1: ်
0: ဒါပြန်ယုံနာလောကကြီးကအဆုံးရှိသလားလို့မေးဒါဒိဋ္ဌိယူပဲကွာဒါပြန်ယုံနာလောကတတ္တလောကဆိုတဲ့သဘောကြီးကလည်းမဆုံးဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲသဘောကျလားတန်ဇီဝံတံတရိယံနဲ့ယုံနဲ့ကွာအသက်နဲ့ကိုဟာအင်းအတူတူပဲလားလို့မေးလိုက်မင်းအသက်လည်းမရှိဘူးကိုယ်လည်းမရှိဘူးခန္ဓာလည်းရှားတွေ့ကြဘယ်အသက်လည်းမရှိဘူးကိုယ်လည်းမရှိပါဘူးဒီကဓမ္မတို့အဲယုံနာမဲရှိတယ်ဖြစ်ပြပဲရှိတယ်မဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ဒီပြီးတော့ပဲဆရာဘုန်းကြီးနေတိုင်းသင်ထားတာယုံနာသက်နဲ့ကိုယ်ဟာတရားကြီးလားလို့မေးလိုက်တယ်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲကွာတို့မောသက်နဲ့ကိုယ်အတူတူပဲလားလို့မေးပြန်တယ်ပုံနာတာဒါလည်းမင်းဒိဋ္ဌိယူပဲလို့မေးလိုက်သဘောကျဒါဖြင့်တ ত্ত্ব သေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးပြန်တ ত্ত্ব ပဲရှိကြတယ
1: ်
0: အဲသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးလားလို့မေးတော့ဒါတည်းဒိဋ္ဌိယူပဲกว่าလို့ဘုရားပြောသတ္တဝါသိရင်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးပြန်တော့လည်းဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲသတ္တဝါသိလို့ရှိရင်ဖြစ်စီတယ်လည်းမဖြစ်စီတယ်လည်းလားလို့မေးပြန်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲกว่าသတ္တဝါသိလို့ရှိရင်မဖြစ်စီတယ်လည်းဖြစ်စီတယ်လည်းလားလို့မေးပြန်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲกว่าဘုရားကဒိဋ္ဌိယူကြီးဖြေလိုက
1: ်
0: ဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးလား အဲ့တော့အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဘုရားဒီမေးတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒိဋ္ဌိယူကြီးပဲกว่าလို့ခြေလိုက်တော့သူကဆက်ပြီးမေးတယ်ဒါဖြင့်ရှင်ကြီးကတော့မာတဲ့ရှင်ကြီးကတော့မာဒိဋ္ဌိအယူပြောချမ်းပါဟာငါဒိဋ္ဌိယူတော့ဘောရိပင်နဲ့ရွှေပလင်သောတပတိမေရတယ်ကပယ်ပြီးပြီกว่าတပတ်ကြဘုရားမှာတော့ဒိဋ္ဌိယူရှိသေးရဲ့ဘောရိပင်နဲ့ရွှေပလင်အောင်ကြင်ခါကသောတာပတိမေရပြီးကလေးကကွာဘောရိပင်နဲ့ရွှေပလင်မှာသောတာပတိမေရတယ်ဒိဋ္ဌိယူတော့ပယ်ပြီးကွာသဘောကျဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပယ်မှနိဗ္ဗာန်ရနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်နော
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိမပယ်ရင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်သဘောမကျနိုင်ပါဘူးဆိုတော့သေချာကြကောင်းပြီဒါနဲ့ရှင်ကြီးတော်မှာဒါဖြင့်ရှင်ကြီးတော်မှာမြင်ပုံလေးတော့ပြောချမ်းပါဦးရုပ်တော့အမြင်တွေကပြန်အခုမဲတဲ့အမြင်တွေကပြန်ဒိဋ္ဌိယူယူပဲလို့ဆိုတော့ရှင်ကြီးကတော့ဘာကြီးကဒိဋ္ဌိယူလည်းမယူဘူးလို့ဆိုထားပြန်တော့ရှင်ကြီးကတော့အမြင်လေးပြောစမ်းပါဆိုတော့ငါအမြင်ပြောရမှာပြန်ကွာတဲ့ရုပ်တရားရှိတယ်တဲ့ရုပ်တရားတွေကလို့ဆိုရင်ရုပ်တရားမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်နှစ်ခုရှိတယ်တပည့်ကြရုပ်တရားရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ရုပ်တရားမှာပါတယ်လေ ဝေဒနာရှိတယ်ကွာ၎င်းဝေဒနာမှာလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီဒီဝေဒနာဤဝေဒနာသမှုတော့ဤဝေဒနာအထင်မှဖြေတာပဲပါဠိလိုတော့နော်ပညာရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါလည်းဖြစ်တာပြက်တာရှိတာပဲတဲ့ပညာတော့ရှိတယ်ရှိတယ်တရှိပြီးမဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲရှိတယ်သင်္ခါရဆိုတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲရှိတာပဲတဲ့ဒဂရမရရင်ကဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါငါ့ရင်တပည့်ကြဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးယူကားဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြက်တရားသာရှိတယ်လို့ယူတဲ့ယူကားတမာရိရှိဒါသေချာမပါဘုရားယူကားတော့ခန္ဓာငါးပါးလည်းရှိတယ်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲခန္ဓာငါးပါးလည်းရှိတယ်ခန္ဓာငါးပါးရှိလိုက်တဲ့အခါဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲတွေ့ရတယ်ခန္ဓာငါးပါးသည်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါငါယူပဲกว่าဒါပြန်ဖရားယူလေဒကာဓမ္မတွေသဘောကြပြီလောကကြီးသံသတ္တရောလောကောလောကကြီးမြဲသလားဆိုတော့လဲမဆက်သိသိယူပဲမမြဲဘူးဆိုတော့လဲရှိမှမရှိပဲကိုဗျာအရှိမှမရှိပဲပဲဒကာဓမ္မယုံနဲ့အသက်နဲ့ကိုတရားစီလားကိုနဲ့အသက်တရားစီလားဆိုတော့လဲဒါတွေအသိသိယူတယ်နော်ကောင်းပြီဒါပြန်ဖရားယူကဒကာဓမ္မတွေသိကြပါလားယုတ်မှာလည်းပါရှိတယ်ဝေဒနာမှာသိတယ်ပညာမှာသိတယ်သင်္ခါရမှာဝိညာဉ်မှာသိတယ်စိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပြည့်ရှိအဲ့ဒီလေဆိုတရားဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တို့ဘုရားဘာသာဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ရှင်ဘုရားယူပါဘုရားအမြင်နဲ့ဘုရားယူပါခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်ဖြစ်ပြည့်နေလို့ရှင်အဲ့ဒီကျမှဘုရားဘာသာဆက်လာဖြစ်နမောယံဖြင့်ဘုရားသံဃာဗုဒ္ဓဘာသာပဲလို့ဆိုလိုက်ပါဦးအမေကဗုဒ္ဓဘာသာမကျွတ်လည်းဒီယူယူတာပါပဲဒီယူတော့ဘာတော့ဘုရားပုံချိတ်ထားတယ်ဒါတော့ဖြစ်နေတယ်ဝန်တဲ့ကအယူဟုတ်ပါရဲ့ပုံချိတ်တယ်နဲ့ပဲဖြစ်ရတော့ပုံချိတ်တော့ခရိချိုင်ကလည်းဒီပုံချိတ်ချင်ချိတ်မှာပေါ့ဗျာမချိတ်ပဲဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့သူဗုဒ္ဓဘာသာယူလို့ဆိုတော့ကအဲဘုရားယူကသူဒီယနေ့သေးသေးချာချာဖွင့်ပြောတယ်ငါယူကတော့ကွာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြီးပြက်နေတာဝင်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာကလောကကြီးထဲမှာရှိတယ်လို့ငါယူတယ်အဲ့ဒါငါယူပဲတပည့်ကြဖြစ်ပြက်တာရှိတယ်လို့ယူရယူပါအဲခန္ဓာငါးပါးမှာဘာသာလည်းရှိတယ်အဲခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြက်တရားသာရှိတယ်လို့ယူတဲ့ယူပါငါယူပဲလို့ဘုရားကအဲ့ဒီဝိသဘုံနာပြောလိုက်ပါဒါပြန်တူတူတော့ဖြစ်ပြက်တာရှိတူတူတော့ခန္ဓာထဲမှာပါရှိတယ်ဒါဘုရားယူပါဒါနဲ့ဘုံနာကမကြည်နာတာနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဘုရားယူကတော့ဖြစ်ပြက်တာရှိတယ်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြက်တရားသာရှိတယ်ဒါသူ့ယူသူ့မြင်တယ်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဗုဒ္ဓဘာသာယူဆိုတာသဘောကျတယ်ဖြစ်ပြမြင်မှဘုရားယူသဘောကျတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေမြင်နေသေးလို့ရှင်မဟုတ်သေးဘူးကွာဒါနဲ့ဘုရားဆက်မေးတာလေတခါကျွနတ်ထောင်စမ်းပါဦးဒါရင်ရှင်ကြီးဓမ္မတဲ့ဤကဲ့သို့ခန္ဓာငါးပါးဒီဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲရှိတယ်လို့ယူတဲ့ယူပါရှင်ကြီးဘုရားယူလို့ဆိုတော့ဒီယူဒီလိုယူနေတော့ဒီလိုရှုပ်ပြီးဒီလိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီလိုမြင်နေတော့ဘာများကျေးဇူးရှိတုံးဘုနာချက်မေအိုဒီလိုမြင်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာလဲတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးတကလားတဲ့ဥပါဒါပြုတ်တကွာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒါပြုတ်ကွာခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြနေနေဘာလဲအဲတဏမာနချုပ်ပြီးဥပါဒံဖြစ်တယ်။သဘောကျ။တဏမာနချုပ်ပြီးတော့ဥပါဒံဖြစ်တယ်။ဟောတဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာပြုတ်ပြီးဒီကလာဥပါဒံချုပ်ကွာ။ရိမ့်မိကြ။ဟောဒါဖြင့်ချွတ်တို့ဒကာဓမ္မတွေဘုရားသခင်ကိုရမကြီးအယူတိုင်းဆရာဘုန်းကြီးကဝေဒနာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိကြတယ်။စိတ်ကိုရောဖြစ်ပါ။အဲလေပေါ်ရတဲ့ဟူသည့်ပါရှိကြခိုင်း။အဲဒါဘုရုယူပါလေ။အဲဒီယူယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာချုပ်ကြလဲ။တဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဒီကလာဥပါဒံရုပ်သိမ်းတယ်။သဘောကျ။တဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဒီကလာ။သဘောကျ။တဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဒီကလာ။ဥပါဒံရုပ်သိမ်းတယ်ဆိုတော့ဥပါဒနာပြည့်စရာကာမဘောပေါ်သေးရဲ့။ မပေါ့ဒါရင်ကံကုန်သွားပြီ
1: က
0: ံကုန်သွားလို့ရှိရင်ကမ္မဘုဘဝပြည့်เสียဇာတိလာအောင်မလားဟုတ်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဇာတိဒုက္ခအစပြီးချုပ်လေရဲ
1: ့
0: မဆုံးနိုင်ဘူးလား ဒါလိုပဲဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘုံနာကရှင်ဗျာတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတဲ့ရှင်ဗျာကဖြစ်ပြလို့ရှိရတဲ့အယူဟာငါဘုရားရဲ့အယူလို့ဆိုရဲဒီလိုယူယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာယေရှုရှိတယ်လို့မေးတော့ဘုရားကတဏမာနာဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒံပြုတ်ကြွာဘုရားဖြေလိုက်အဲ့ဒါကဓမ္မတွေကသူ့ချက်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးပြောတာကိုယူလိုက်တော့ဥပါဒံပြုတ်ရင်ကံပြုတ်တယ
1: ်
0: ကမ္မဘဝဖြစ်เสียအဲကံပြုတ်ဘောဇာတိလာခြင်းလို့ဇာတိမှမရှိဘဲနဲ့ဇရာလာခြင်းလို့ဘောမလာတော့ပါဘူးဆိုတော့ဩဇာတိချုပ်ရနိဗ္ဗာန
1: ်
0: ဇရာချုပ်ရ
1: န
0: ိဗ္ဗာန်အဲမရဏချုပ်ရ
1: န
0: ိဗ္ဗာန်ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မဖြစ်ပြကုန်မြန်မာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူ
1: း
0: ဘောဗလားဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတော့နိဗ္ဗာန်သဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနဂိုးကနိဗ္ဗာန်လိုချင်ပါတယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလိုချင်တာရိုးရမှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်မှားဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ဓမ္မတွေသင်ညာပြုတ်အင်းသီလနာပြုတ်ပွားများလို့ပဲပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်အင်းဒါတွေကဖြစ်ဖြစ်ဒီပဲနိဗ္ဗာန်မှပဲခိုင်မြဲမှပဲဟောသူ့အလိုသဘောကျဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အလိုနိဗ္ဗာန်သဘောကျဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့ဘောမရပဲနဲ့သူတို့ဆူတောင်းနေတာပါပါလေးလုံးမေးကြရင်မင်းလည်းပြောကြရိုးရအောင်လုပ်တာဩခင်ဗျားတို့ကဆရာဘုန်းကြီးကဆွဲနေတာရိုးရာကြီးပြပက်ရောက်ဆွဲထုတ
1: ်
0: ရိုးရာနဲ့သေသွားမဆိုးလို့တခါကျွေရရိုးရာပြင်ပက်ရောက်ဆွဲထုတ်နေရသေးတယ
1: ်
0: ရိုးရာကလည်းအမှန်ကြောက်ရကောင်းတယ
1: ်
0: အုံဆွဲတယ်မျိုးကအုံဆွဲရိုးရာပြန
1: ်
0: မဆွဲဘူးလားအဲလူမာလို့ရှိရင်ပြင်ကရှင်များကျွတ်သက်ပြီးရစ်ပူဆိုရတယ်ဆိုတာရိုးရာကမှအတော်နှိမ့်ချက်တာမနှိမ့်ချက်ဘူးလားအေးအောက်စီကြပြန်လို့ရှိရင်ငရနဖာတို့တင်ရတာလေးရှိကြအင်းရိုးရာနှိမ့်ချက်ထားတာလွယ်သလားဗျအဲရိုးရာတော်ကြောက်ကြမကောင်းဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီကဆွဲထုတ်နေရတာရင်းမိဘူးလ
1: ား
0: ခဲတာပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ငကူကဘုရားဘာသာဆိုတာနိဗ္ဗာန်တော့ဖြစ်တောင်းကြတာပဲအဲဟုတ်လို့ကျင်လာလားသမီးတော
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူရိုးရဖြစ်နေတဲ့တုံးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့လိုချင်နေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှသာလျှင်ဩဒီဥစ္စာကဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တော့ဩဖြစ်ပြက်သာရှိတယ်အနိစ္စသာရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်မသွားဘူးလ
1: ား
0: အင်းဒီအနိစ္စနဲ့ပြန်မနေခြင်းပါဘူးအနိစ္စသွားပါတော့မယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသွားချင
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘောကမသွားခြင်းဘူးဆိုတာသေးသေးချာချာပေါ်လာဒါကြောင့်ဒီဝိသုကိုချုပ်လာတာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာနော
1: ်
0: သောတပ္ပရိမေရတယ်ဆိုတော့သောတပ္ပရိမေဒိဋ္ဌိချုပ်ရတယ
1: ်
0: ရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒါနဲ့ဘုရားอยู่ဘောခင်ဗျားတို့သိဗလ
1: ား
0: ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်တဲ့ဖြစ်ပြလို့သိနေတဲ့อยู่ဟာငါอยู่ပဲခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်နော
1: ်
0: ဖြစ်ပြလို့သိနေတဲ့อยู่ဟာဒါရင်ဘုံနာဆက်မေးတာဘောသဘောကျလားအဲဒီอยู่อยู่တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြလို့อยู่ရှိပြီးရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြကြည့်ပဲလို့ဒီอยู่อยู่နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပေသွားကြတော့ဘယ်ဘယ်လိုကျေရှိတုံးဆိုတော့ဘုရားကအိုတဏမာနာဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒံချုပ်တကွာပါလားတော့အဲဒါကဓမ္မရဉာဏ်ဖြန့်လိုက်ဒီတဲ့ကဥပါဒနာပြည့်စရာကမ္မဘဝကမ္မဘဝပြည့်စရာဩဥပါဒံပြုတ်တဲ့ကကံလာပ
1: ါ
0: ကမ္မလာယဇာတိကဩဒါဖြင့်ကံကုန်တာလေကံလို့သိရတဲ့နိဗ္ဗာန
1: ်
0: သဘောကြဥပါရံပြုတ်တာလေအင်းဇာတိပြုတ်တာဗျာမရဏပြုတ်တာလောကပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတ်တာဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်ပြီးဒီကရဖြစ်ပြတာရှိတယ်ဆိုတော့မှဉာဏ်ကပြောင်းပြီးဒီကရဖြစ်ပြသေးတဲ့ဉာဏ်ကတော်ပြီဒီခန္ဓာကြီးမရကျင်တော့ဘူးဖြစ်ပြနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဘာလို့ဖြစ်တော့ခဏခဏငွေခဏခဏသိနေတဲ့ခန္ဓာကြီးရတယ်လို့ဘာကျေစုရှိတယ်ဒီတိုင်းကိုညာနေမှာမလာဘူးလား ဟုတ်ကဲ့တော့လာတော့ဒီဖြစ်ဖြစ်မရှိတဲ့နေရာသွားပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ညာသူ့ဟာသူပဲလှဲ့သွားမလှဲ့ဘူးလားလှဲ့တာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလှဲ့ ဒါအလိုလိုလဲ့တာလားဖြစ်ပြမြင်လို့လဲ့သွားတာအဲ့ဒါကတော့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားလိုက်တဲ့သမာဓိဋ္ဌိရှင်လို့လူရှင်းတာမှန်ပါဘူ
1: း
0: ဓိဋ္ဌိရှင်ကနိဗ္ဗာန်မှာလဲ့ပြီးလူရှင်းသွားတာမှန
1: ်ပါဘူး
0: ဓိဋ္ဌိမရှင
1: ်း
0: မရှင်းပါဘူးဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလေဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့မရောက်ပါဘူးမှန်ပ
1: ါဘူး
0: တချို့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်တောင်းနေသေးတယ
1: ်
0: ဟုတ်ကဲ့လားအင်းနောက်ဆုံးမိဘဝရောက်ပါလိမ့်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမိဘဝလည်းတွေ့ရအောင်မရောက်လို့ရောက်အောင်မယ်ဆိုဘယ်နဲ့ရောက်မှာလဲသဘောကြနောက်ဆုံးလူဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်နတ်ဘဝနဲ့ဟာလူဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်မြောက်မှာပါဘူးနတ်ဘဝနဲ့ရောမရောက်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ပေါ်လာကဲဒါပြေဓရမတို့ပုံနာမဲတဲ့အချက်လဲခင်ဗျားတို့တော်တော်သဘောပါတဲ့ပုံနာပဲဒါခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဖို့ဖြင့်ဩဒိဋ္ဌိပြုမှနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာသိကြပ
1: ါ
0: သိကြက
1: ြ
0: ဒါနဲ့ပုံနာကချက်မဲတယ်ဓရမတို့ဟုတ်ပြီလေရှင်ကြီးကောင်းမှာဒိဋ္ဌိဒီယုံနာတွေကိုဖြစ်ပြဖြစ်ပြတာရှိတဲ့အယူပါရှင်ဘုရားကြီးအယူလို့ဆိုတော့ဒီယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာမှန်တဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးကြလားဥပါဒံချုပ်တယ်လို့ပြောတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်များသွားဖြစ်တယ်ဒီလိုကိုနေတာဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျတဲ့ခင်ဗျားတို့သိထားတာကဥပါဒံချုပ်ရင်ဘာရောနိဗ္ဗာန်ဥပါဒံချုပ်တော့ကံချုပ်တယ်တန်ထုတ်တယ်လေအင်းဇုရဝရနိဗ္ဗာန်ပြေးတာလေဒိဋ္ဌိပြုတ်ထားလို့ပုံနာကဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုံနာချင်းဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တုံးကိုမေးတာသဘောရလားဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ဘယ်သွားဖြစ်တုံးလို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပုံနာမှာဒိဋ္ဌိရှိမရှိဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တုံးလို့မေးတော့ဘုရားကဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမဖြေဘူးကွာဟုတ်ဒါနဲ့မဖြစ်သေးနေလားလို့ချက်နေပြန်မဖြစ်ဘူးလို့လည်းငါမဖြစ်ဘူးกว่าသဘောကြလားဒါပြန်ဖြစ်ကြည့်တယ်မဖြစ်ကြည့်တယ်လားလို့မေးပြန်ဒီလိုလည်းငါမဖြစ်ဘူးกว่าမဖြစ်ကြည့်တယ်ဖြစ်ကြည့်တယ်လားလို့မေးလိုက်ပြန
1: ်
0: ဒီလိုလည်းငါမဖြစ်ဘူးกว่าဘုရားသခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးလေးခုလုံးဖြစ်ရလ
1: ား
0: ဥပါဒံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတယ်ဆိုသွားတယ်ဆိုတော့သတ္တရာတွေဖြစ်နေတာဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကသိကြတာဥပါဒံချုပ်တော့ဒုက္ခတွေကိုမသိဘူးလ
1: ား
0: ဟောဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲမျက်မှောက်ပြုသွားတယ
1: ်
0: ခန္ဓာရှိဆုံးခန္ဓာမရှိတော့ဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲရောက်သွားတယ
1: ်
0: မဆုံးနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: ဒါကဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒါသဘောကျဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သေးလဲမေးပေးဘူ
1: း
0: အခုပရိယာကမေးမယ်ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခဏဘယ်လိုသွားဖြစ်နေတာတော့မေးပါပဲမမေးရင်မေးတော့ဒီတိုင်းဟင်းကမေးရင်တော့ဒီတိုင်းမေးမှာသူတို့ကမြန်မာဘုံသွားဖြစ်တယ်ဒီလိုလာချင်လာမှာပေါ့ဗျာရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်เสียမှာရှိပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခတွေချုပ်သွားတာပဲဥပါဒံချုပ်တော့ဘာချုပ်တော့အဲကံချုပ်ကံချုပ်တော့ဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခအဲပြာတိမရဏဒုက္ခတောကပရိဒေဝဒုက္ခတော့မလားလ
1: ား
0: အဲ့ဒါချုပ်သွားတဲ့ချုပ်တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူး။ဘုံနာရဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတယ်လို့ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့မေးလိုက
1: ်။
0: သဘောကျ
1: ။
0: ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ဘယ်သွားတယ်လို့။အဲဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ဘဲနေတယ်လားဖြစ်ရှိတယ်လဲမဖြစ်ရှိတယ်လဲလားမဖြစ်ရှိတယ်လဲဖြစ်ရှိတယ်လဲလား။ဒါကအောင်ဘယ်နှချက်မေးချာ
1: ။
0: လေးချက်မေးချာလိုက
1: ်
0: ။အဲ့တော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဘယ်ဖြစ်တယ်လို့နာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ရှင်ကြီးဂေါရမတဲ့ငကိုတော့ကချုပ်မေးလာတဲ့အသွားတွေဟာရှင်ကြီးဂေါရမနဲ့ကျုံနဲ့အမေးဖြေလောက်လာတယ်အမှန်ဖြစ်ဖြစ်တယ်အခုတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သေးသလားမေးတော့လဲဘယ်သွားဖြစ်သလုံးဆိုတော့လဲဒီလိုလဲငါမဖြစ်ဘူးဒီလိုလဲဘယ်ဖြစ်တယ်လို့ငါမဆိုလိုဘူးဆိုတော့လေးချက်သလုံးမဆိုလိုဘူးဆိုတော့ကျုပ်တော့ဖြင့်ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘယ်လိုသဘောကျရမလဲဆိုတော့ဆိုကျုပ်ညံတုံးပြီးတွေ့သွားပြီးတဲ့ဒါသဘောမကျနိုင်ဘူးသဘောက
1: ျ
0: ညံတုံးသွားပြီးတဲ့တွေ့သွားပြီးတဲ့သူသဘောမကျဘူးတဲ့ကြည်စမ်းတဲ့အရမ်းကဒိဋ္ဌိရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဘောမကျဘူ
1: း
0: ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမှာကိုယ်ကပါနေတာညံတုံးသွားပြီးတဲ့သူတွေ့သွားပြီးတဲ့သူကလည်းချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားလို့ဆိုတာမေးမရတယ်နဲ့သူညံတုံးသွားပြီးဆိုတဲ့ကတရားဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံသဘောမကြဘူးဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်လာဘူးလားတကယ်ကျေမှန်ရည်ရှိနေပါလား သူခုဘယ်နဲ့ပြေလိုက်တော့ရှင်ကြီးကမှကျုံတဲ့အစကားတွေကမေးတွေလောက်ပြီးတကလားလာတဲ့ဥစ္စာဟာတဲ့တော်တော်ပဲပြည်ပြည်ပြည့်ပြည့်နဲ့သဘောကျရပါလေအခုတော့ဖြင့်သူဟာဥပါဒံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားဖြစ်စုံမေးတော့ဘယ်တော့ဖြစ်တယ်လို့ငါမဆိုဘူးလို့ဆိုတဲ့ကစကားကစပြီးကကျုပ်ဖြင့်အလုံးစုံညာလည်းမပြေတော့ဘူးတဲ့သူမှညာတုံးသွားပါပြီဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒီသူဗုဒ္ဓံခံပြီးတဲ့ကလာဒီပြောကြီးပြောလိုက်ပါလဲမလို့ဆိုဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်မဟောမကြဘူ
1: း
0: ရှင်းမလားဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: အဲဒါကြောင့်ခေါင်းကစခြီးခဲ့တဲ့သဘောတကယ်ကြည့်ရိပ်ပြီးရောဒိဋ္ဌိမပြုတ်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလေရောက်ပါလေပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်လို့ရှင်းတာဟုတ်ပါရဲ့လ
1: ား
0: ဘာပါလိုက်တာဖြင့
1: ်
0: အဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လေဩပြုံးတာဖြစ်ပြတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ပြမြင်ဖို့ဗျာဒိဋ္ဌိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩပြုံးတာဖြစ်ပြပဲဒုက္ခသစ္စာပဲအဲဥပါပြုံးတာဖြစ်ပြရှိတော့ဥပါဒံကချုပ်တော့ဘူးလားသူချုပ်တော့ကံချုပ်တော့နောက်ပြုံးတာဖြစ်ပြတွေလာသေးတယ
1: ်
0: အဲဒါနောက်ဒုက္ခသစ္စာတွေချုပ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘူ
1: း
0: ဒိဋ္ဌိပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုသဘောက
1: ျ
0: ဒုက္ခချုပ်သွားတာကိုဆိုတော့သဘောမကျဘူ
1: း
0: ခေါင်းကဒိဋ္ဌိပြုတဲ့ပုံနာကတော့အဲရှင်ကြီးကဓမ္မအားတဲ့ဥပါဒံပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းငါဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမပြောဘူးဆိုတဲ့ကူကကျုပ်ပြန်ညံတုံးပြီးကလာတွေ့ဝေသွားတော့တာပဲနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ကကြည့်ရတာဒိဋ္ဌိပြုပြီးတော့နေနေတော့အဲဒိဋ္ဌိပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒံကချုပ်တယ်ဒိဋ္ဌိကတဏှာဘူးဗျတဏှာချုပ်တယ်ကဥပါဒံချုပ်တာဘူးဥပါဒံချုပ်တော့ကံမချုပ်ဘူးလားကံချုပ်တော့ဇာတိဇရာမရဏတွေကချုပ်တော့ဘယ်သွားတော့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲဒုက္ခတွေချုပ်ရင်းရုပ်သိမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်ရင်းရုပ်သိမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တာပဲရတာပဲမဆိုနိုင်ဘူ
1: း
0: ဒါဒိဋ္ဌိပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဗျာဒိဋ္ဌိပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခေါင်းကအဲဥပါဒံကျဲဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတော့ကိုဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးလားဒုက္ခဒိဋ္ဌိကနာပြုတ်သွားတော့ဥပါဒံကနောက်ကလာသေးတ
1: ယ်
0: ကံရောဇာတိတရမရဏအဲ့ဒါပါခေါ်ရအောင
1: ်
0: ဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဒီတန်းဒိဋ္ဌိပါဒံတို့ပြုတ်သွားကြတဲ့ကိုကနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဒါကဒိဋ္ဌိပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်သဘောက
1: ျ
0: ခေါင်းကဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုံသားကဘယ်သွားဖြစ်ကြုံမေးတော့ဘယ်တော့ဖြစ်တယ်လို့ငါမဖြေဘူးလို့ပြောလိုက်ကြတဲ့ကောဒါပြင်သူညာတုံးပါပြီ
1: ။
0: ရှင်ကောင်းကပြောရတာသူပြင်အစကပြေဖြစ်တော့အခုတော့ပြင်ဘာမှမပြေဖြစ်တော့ဘူး။ဆွေးပြီးဆုံးလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသုံးလုံးသဘောကျပါလိမ့်မလို့လို့သဘောမကျပါလိမ့်မလဲအပေးထုတ်ပါ။ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ပဲဒါကသိဖြေရမယ်။ရှင်းမလား
1: ။
0: ဒါပြင်ခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေအမှန်ကန်ကောင်းတာ
1: ။
0: နဂုလိုခြင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်လိုသဘောပါလဲ
1: ။
0: ဒိဋ္ဌိလည်းမဖြစ်ဘူ
1: း။
0: ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့နေ့လည်းမရဘူ
1: း။
0: မရတော့သူလိုခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာခုနကအဂိဝဆလိုပဲတဲ့။နိဗ္ဗာန်လည်းတွေ့ပါရဲ့သူညာတုံးပြီပြောတာ
1: ။
0: သဘောကျ။အမှန်တမ်းမလဲနာဘူးလား
1: ။
0: ဒါနဲ့ပဲတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကမင်းကညာတုံးပြီလို့မင်းကငါလျှောက်တယ်တဲ့ရှင်ကောရမပြောတာဆက်အမှန်တည်းပြည့်တယ်အခုတော့ညာတုံးပြီတွေ့ဝေသွားပြီဘယ်နဲ့မှကျုပ်မေးရတာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့မင်းဒီအခုပြောတဲ့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရဘယ်သွားလို့ဆိုတာမင်းမေးတဲ့ဥစ္စာသံမြင်ညဆရာသမားနဲ့သံမြင်ညကိုယ်ွယ်ရှိကပြီသံမြင်ညအယူဝါဒနဲ့ဒါသဘောမကျဘူ
1: း
0: ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျမလို့လို့မေးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျမကွာဘုရားရှင်းထုတ်လိုက
1: ်
0: ဒီနိဗ္ဗာန်သဘောကျဘုရားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျနိုင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုဖြစ်တာတွေပြတာတွေကပဋိစ္စသမုပ္ပါတွေပဲလို့သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပါတယ
1: ်
0: နားလည်မှာပဲဆိုတော့အဲ့တော့မင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းရှားအောင်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိချုပ်အောင်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်ပြောတယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်သဘောမကျနိုင်ဘူးလို့တရားအောင်သိချင်ဟောပြီပရိစ္ဆေဘုရားနားလည်အောင်လုံးဝပညာရှင်များရှိကပေးတဲ့ကာလဒီဥစ္စာကျူစာဓမ္မမင်းဒီကာလဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရတဲ့သဘောကျမယ
1: ်
0: ဥပါဒံချုပ်တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်သူကသဘောကျတယ်ရဲ့ ဘုန်းတော်မကြတော့မင်းပြိဿကမ္ဘာနားလဲတဲ့ဆရာကိုကပ်ပါဦးအဲ့ဒါမှမင်းဒိဋ္ဌိပြုမယ်ဒိဋ္ဌိပြုမှနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ
1: ်
0: ဘုရားသေချာပြည့်တယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပ
1: ါ
0: နောက်တော့ဒိဋ္ဌိပြုပြီးကလားနိဗ္ဗာန်သဘောကျဖို့နှက်ရှင်တော့သူအကျေဟောလိုက်မယ်နော
1: ်
0: ကဲရင်လေးဒီရင်တော့ကျပြီ
2: ဒါနဆိုတာကဘာလဲနော်

ကာယနာမကာယဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိုယ်စိတ်တို့ဤဘာနာဘာနာဘာဝနာအမှုအားခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်သောဝရိယရံဘဒ္ဒတိပဒါနာပဒါနာမိဤပဒါနာဆိုတာကဘာကိုပဒါနာခေါ်တယ်လို့မင်းတော့ကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့ဝရိယဓာတ်ကိုပဒါနာအရံဘဝရိယဓာတ်နော်ကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့ဝရိယဓာတ်ကိုပဒါနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပဒါနာကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအမြင့်အထာအာနာပါနဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ပွားများကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့ယောဂဝဇ္ဇရယဟန်တော်ရဲ့ရူပကာယနာမကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းနံတရားအပေါင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးဒီအာနာပါနဘာဝနာအမှုနဲ့အခန့်တင်ဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအခန့်တင်ဖြစ်ရသလဲလို့မေးရင်ကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့လုံလောက်ဝရိယဓာတ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်အခန့်တင်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲဒီလိုအခန့်တင်ဖြစ်သွားအောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးနေတဲ့လုံလောက်ဝရိယဓာတ်ပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကအာနာပါနဘာဝနာလုပ်ငန်းရမှအခန့်တင်ဖြစ်နေအောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးနေတဲ့ကျိုးစားအထုတ်မှုလုံလောက်ဝရိယဓာတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲပဒါနာဘယောဂသရကဘာလဲအာရတဝိရိယတဥပကိလေသာပိဟိယံတိဝိတေကဟုပသမန္တိအယံဘယောဂောအာရတဝိရိယတယေနာကမ္မထာနံဥယောဂေနအကျဉ်အာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုစီးပြန်အထုတ်ခြင်းဖြင့်အာရတဝိရိယတအပြင်းအထံကြောသာအထုဝသောဝရိယစီသောယောဂယောဂီနောယောဂဝဆရယဟန္တောဤဥပကိလေသာစိတ်ဤညဉ်းညူးကြောင့်ဖြစ်ကြဂုံသောនិဝရဏတို့ကိုဝါនិဝရဏတို့သည်ဝိခမ္မနာဝတိနာဝိခမ္မနာပညာစွာဖြင့်ပိဟန္တိပေထအကုံនិဝကင်းကိုပေအကုံဤဝကင်းကိုဤရောယဝထိုကဲ့သို့និဝရဏတရားတို့ဝိခမ္မနာပဟံအဖြင့်ကျင်း၍သွားသောကြောင့်သာလျှင်ဝိတေကာကာမဝိတေစရမိစ္ဆာဝိတေကြံစီစိတ်ကုမှုတို့သည်ဥပါဒမန္တိအထုသဖြင့်ခြင်းအေးရသွားကြလေကုန်၏အယံဇာနာတိကမ္မတာဟိအထုဘုဒ္ဓကမ္မထာနအနုယောကောဤအာနာပါနဇံကိုရရှိခြင်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်၍ဖြစ်သောကမ္မအာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုကြိုးစားအထုတ်ခြင်းသည်ဘယောကောဘယောကမိ၏အဲဒီတော့ဘယောကဆိုတာကဘာကိုဘယောကလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တော့အာနာပါနဘာဝနာအာနာပါနဇံကိုရခြင်းအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့အာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့လုံလဘယောဂသည်ဘယောဂကြီးတယ်အဲ့ဒီဘယောဂကြောင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတူတွေကဘာတွေလဲလို့မေးရင်တော့သိရဲ့ညဉ်းညူးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပကိလေသာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့និဝရဏအညီအကျင့်တွေကိုဒီဘယောဂကဝိခမ္မနာအဖြင့်ခတ်ကြကြခွာထားနိုင်တဲ့ပယ်ထားနိုင်တဲ့သွန်အားရှိခွာထနိုင်တဲ့ပယ်ထနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲကာမဝိတ္တ၊ဗျာပါဒဝိတ္တ၊ဝိဟိန္ဒဝိတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားသက်ရှိတဲ့မယ်ကာမဝတ္ထုအစုစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံစည်စေကုဟုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာမဝိတ္တလူတို့တို့ဘာတို့ကိုသင်ချင်းပျက်စီးအောင်ကြံစည်စေကုဟုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဗျာပါဒဝိတ္တရဝတိကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ဖို့ရန်ကြံစည်စေကုဟုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိဟိန္ဒဝိတ္တအဲ့ဒီမိစ္ဆာဝိတ္တတည်းလဲငြိမ့်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲနိဝရဏအညစ်အကြေးတွေငြိမ့်သွားလို့နော်ကာမေသန္တနိဝရဏဗျာပါဒနိဝရဏသီနာမိဒနိဝရဏဩဒိသကုက္ကုသနိဝရဏဝိသိကိစ္စနိဝရဏလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နိဝရဏ၅ပါးဝိခမ္ပနအနေအဖြင့်ငြိမ့်သွားတယ်ဝိခမ္ပနဆိုတာကတော့အကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးခန့်ကြကြဥပဇရတမာတိနေမြေလောက်ကနေစပြီးတော့အပ္ပနာသမာဓိနေမြေတက်လျှောက်ပေါ့ခါကြကြခွာထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားပြောတာပဲနော်အဲဒီတော့ဥပ္ပကိလေသာတွေငြိမ့်သွားခြင်းကြောင့်ဥပ္ပကိလေသာရှိမှဖြစ်ပေါ်ခွင့်ရနိုင်တဲ့ကာမဝိတ္တစတဲ့မိစ္ဆာဝိတ္တဉာဏ်စီစေကုမှုတွေလည်းအာလုံးငြိမ့်သွားတယ်အဲဒီလိုငြိမ့်သွားကြောင်းဖြစ်နေတဲ့အာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုဇံငြိမ့်သွားကြောင်းဖြစ်တဲ့အာနာပါနဇံကိုရခြင်းရဲ့အကြောင်းဇံကတော့နှစ်မျိုးလုံးပေါ့ဥပ္ပဇရဇံပပနာဇံ
အာနာပါနဇံကိုရခြင်းအကြောင်းရင်းဖြစ်နေတဲ့အာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုကြိုးစားအထောက်မှုလုံးလဘယောဂတိဘယောဂအမိတယ်ကဲဝိသေသစရာကဘာလဲအာရဒဝရိယတတန်ယောဇနပဟိယံတိအနုတ္တိယပြန်တိဟွန်တိအယံဝိသေသောအာရဒဝရိယတအပြည့်အထံကြိုးစားအထောက်အပ်သောလုံးလဝရိယရှိသောယောဂိတော်ယောဂဝသရာယဟန်တော်ဤတန်ယောဇနတန်ယောဇင်တို့ဘုရားတန်ယောဇင်တို့သည်မေဃပတိပါတိယမညာအစဉ်အဖြင့်သမုဒ္ဒေတာဝတိနာအကျွင်းမဲ့ပေတ္တိအစွမ်းအဖြင့်ပိယန္တိပယကုန်၏အနုတယအနုတယဓာတ်တို့သည်အနုပတိဓမ္မတာပါဒနေနနွန်တဖံမဖြစ်ခြင်းသောဘုသောရောက်ရှိစေခြင်းဖြင့်ယန္တိဝိကတံတောဘင်္ဂမတ္တဤလိပြည့်စုံမှုဘင်သဘောမျှဤလိမကြွမကြံခြင်းကြောင့်အစွန်းအမြင့်မြမကြံမကြွမကြံကင်းပြောက်ကုန်သည်ဝါမကြံမကြွကင်းပြောက်သောအစွန်းအမြင့်ရှိကုန်သည်ဟွန်းတိဖြစ်ကြလေကုန်၏အယံဤအာနာပါနသမာဓိကိုမှီ၍အစဉ်အတိုင်းရအပ်သောတန်ယောဇဉ်ကိုပယ်ခြင်းဆက်သောဤကျေစုသည်ကဝိသေသောဤသမာဓိဤဝိသေသမိပေ၏နောက်ပဲအာနာပါနဇံကိုအခြေခံ၍ပေါ့နော်အနဘာနဇန်သမာဓိကိုဝိပဒနာရဲ့အခြေပါရကပြုပြီးတော့ယုတ်ဒီနန္ဒီသိသိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြားဖွေတယ်။အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွဒီယုတ်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးကျွင်းဉီးဝိပဒနာရှုလိုက်တော့ဝိပဒနာဉာဏ်ရဲ့ရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဒနာဉာဏ်တို့ရဲ့အစုံနဲ့မဉာဏ်၏အစဉ်စဉ်ပေါ်လာမယ်ဘုံဉာဏ်၏အစဉ်စဉ်ပေါ်လာမယ်ဘုံမဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ကနေဆိုင်ရန်ဆိုင်ရာကိလေသာတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်သတ်လိုက်ပဲသက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတန်ယောဇဉ်အနှောင်အဖွဲ့30ပုံအတွင်းမှမလွတ်အောင်မယုံနိုင်အောင်နှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့တန်ယောဇဉ်ကျုပ်အနှောင်ဖွဲ့ဒီအလုံးကုန်သွားတယ်။အနုတ္တယဓာတ်တွေလည်းနောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြင့်လုံးလုံးချုပ်သွားတယ်။အဲဒီလိုချုပ်ငင်းမှုသည်အာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုကြည်ပြန်ခြင်းကြောင့်ရရှိတဲ့ဝိသေသအကျိုးတူပဲနော်။ဒါကဝိသေသနော်။ကဲကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်ဧဝံဣမေတျောဓမ္မဧကစိတ္တသအာရမဏနာဟွန်တိနသိမေတျောဓမ္မအဝိတိတဟွန်တိနသစိတ္တဝိခေပံကိစ္စတိပရဏိသပညာယတိပယောကိစ္စအတာတိတိဝိသေသမတိကိစ္စတိဧဝံဤသို့လျှင်ဧဝံဤသောခမိသောဤဖြင့်တျောသုံးပါးကုန်သောဣမေဓမ္မနမိတ်ဝင်လေထွက်လေဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဤသုံးပါးကုန်သောတရားတို့သည်ဧကစိတ္တတခုတည်းသောစိတ်ဤဧကစိတ္တတစ်ချက်တည်းသောစိတ်ဤဝါစိတ်ခန္ဓာတခုဤပါရမဏအာယုံတို့သည်နဟွန်းတိမဖြစ်ကြလေကုန်ဤမေဓမ္မတရားသုံးပါးကုန်သောဤမေဓမ္မဤအာနာပါနနမိတ်ဝင်လေထွက်အာနာပါနနမိအာနာပါနနမိဟုဆိုတဲ့နာတိပြနှုတ်ခမ်းပြဝင်လေထွက်လေဤသုံးပါးကုန်သောတရားတို့သည်တရားတို့သည်အဝိနိတံသမတိအကုန်သိလိနာဟောတိမဖြစ်လေကုန်စိတ်တင်စာစိတ်သည်လိဝိခေပံပြန်လဲခြင်းသောနောက်ခေစတိမရောက်ပေပဒါနိစပဒါနသည်လိပညာယတိထင်ရှားဤပယောခင်းစာပယောကကုတိတာတိတိပိစိဝိသေသံမညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားများကိုအတိပိစတိရရှိနိုင်ပါပေ၏။မဒါနခေါ်တဲ့ကျိုးစားအထောက်မှုလည်းသင်ရှားနေတယ်။ဘယောဂခေါ်တဲ့ပြီးစီရမယ်အကျိုးတရားတွေနော်။ကိလေသာငြိမ်းဖို့စတဲ့ငြိမ်းချမ်းဖြစ်တဲ့လုံလပယောဂကိုလည်းပြီးစီစေနိုင်တဲ့မညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားများကိုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အာနာပါနာတတိယတာပရိပုဏ္ဏသုဘာဝိတာအနုဘုံဗံပရိစိတယထဗုဒ္ဓေနတေတိတာသောဣမံလောကံပပသေတိအဘမုတ်တော်ဝဇန္တိမာပရိသမိဒမေပါဠိတော်မှာဟောထားတယ်။အာနာပါနသတိအာနာပါနသတိကိုယထအကျဉ်းသောအခြင်းအားအဖြင့်ဗုဒ္ဓေနမြတ်စွာဘုရားသည်တေတိတာဟောကြားပြတာဆုဆုံးမတော်မူအပ်၏။တထထောဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆုဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းယထအကျဉ်းဟန်တော်သည်အနုပုံကံအရှိအတော်ကိုတည်ခြင်းစသောအစီအရင်ဖြင့်အစဉ်အတိုင်းပရိသိတထံဝခြင်းလိလအပ်၏သူဘာဝိတကောင်းစွာပွားစီအပ်၏
သောဧဝထောသောအစဉ်အတိုင်းရှိဘူးအကောင်းစွာပေါ်များထအပ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်သာလျှင်ပရိဘုံနာ36မျိုးသောဝိသုတို့ဤပြည့်စုံခြင်းဖြင့်အချင်းခံတင်ပြည့်စုံဤသတုက၄ခု၄လေး16နော်ပရိဘုံနာ36မျိုးသောဝိသုတို့ဤပြည့်စုံခြင်းဖြင့်အချင်းခံတင်ပြည့်စုံ၍နေဤသောဘေကုထိုယံသည်ဤမှလောကဤမိမိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစသောလောကကိုပဗ္ဗတိတိပညာရောက်ဖြင့်ထွန်းလင်းတက်စေ၏ယထာကိအပကဲ့သို့ဤဟုမူကားအဘတိန်တိုင်းမှဝါတိန်တိုင်းသာသောအညီအကျင့်မှမုတ်တော်လွတ်မြောက်၍လာသောဇာတိမှာဤဝလာခဲ့သောသည်ပဋိသင်္မိဒာမဲ့ပါဠိတော်ကဟောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်အာနာပါနတတိကမ္မထံကိုကောင်းစွာပွားတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပွားတာပြောလဲဖျားရှင်ဟောကြားပြတာဆူဆူမှတော့မူသည့်အတိုင်းလို့ဒီလိုဝိသေသနာလေးမှတ်ထားတယ်နော်အာနာပါနအထုတ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်လို့ပြောသလားမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုအထုတ်မှရမလဲဖျားရှင်ဟောကြားပြတာဆူဆူမှတော့မူသည့်အတိုင်းအထုတ်ရမယ်အဲ့ဒီအထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာပြည့်စုံရမယ်ဘလောက်အထိပြည့်စုံရမလဲလို့မေးရင်36မျိုးသောဝဋ္ထုတို့နောက်ဆုံးပြည့်စုံလာရမယ်သတုက၄ခုမှလာတဲ့အတိုင်းနော်သတ္တုကတစ်ခုတစ်ခုမှာအာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံစီမံဖို့ကို၄မျိုး၄မျိုးဖျားဟောထားတော့၄လေးလီ16ထို16မျိုးသောဝဋ္ထုတွင်ပြည့်စုံလာလို့အစဉ်အတိုင်းစီပုထအပ်ပွားများထပ်အပ်တဲ့ဒီအာနာပါနဘာဝနာသည်မေညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကျိုးတူကိုရောက်အောင်ရွတ်ဆောင်ပိတ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိအဲဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပွားများထားတဲ့ယဟန်တော်သည်တိမ်တိုင်းမှာအငြိအတိမ်တိုင်းအငြိအကြည့်တွေမှာလွတ်ကင်းလာတဲ့လမ်းမင်းဒီတလောကလုံးကိုတင့်ထွန်းလင်းတင့်တဲ့ဇေလျက်တောက်ပပြီးနေသလိုဒီယဟန်တော်ဟာလည်းဒီမိမိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဟူသောလောကကိုမိမိရဲ့ပညာအယောင်ဖြင့်ထွန်းလင်းတင့်တဲ့ဇေနိုင်တဲ့ယဟန်တော်တပါဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပဋိသင်္မိဒာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးကဟောထားတယ်နော်ဒါကတော့ဥစဉ်တို့လွှာသောဥပမာအဖြစ်နှလုံးသွင်းပုံပဲနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနည်းစနစ်အရာလောသာဥပမာကတော့ဦးဇင်းတို့ဝင်လေထွက်လေတိရဖြစ်တဲ့နှာသီးပြတ်သို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြတ်ဒီဘာနဲ့တူလဲတေတုံးနဲ့တူတယ်ဝင်လေထွက်လေဒီဘာနဲ့တူလဲတေတုံးကိုတိုက်နေတဲ့လွှတ်နဲ့တူတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတေတုံးနေရာကနေစောင့်ပြီးတော့ဘာကိုကြည့်ရမှာလဲလွှတ်နဲ့တူတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်ရတေတုံးနဲ့တူတဲ့နှာသီးပြတ်သို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြတ်အထက်နှုတ်ခမ်းပြတ်ကနေစောင့်ပြီးတော့လွတ်နဲ့တူတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်ရအဲ့ဒီလိုကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာတေတုံးကိုဟိုဘက်ကြော်သွားတဲ့လွတ်ဒီဘက်ကိုကြော်ပြီးလာတဲ့လွတ်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုမကြည့်နဲ့တေတုံးထိတဲ့နေရာမှာတေတုံးနဲ့လွတ်ထိတဲ့နေရာကနေစိုက်ပြီးတော့တေတုံးကိုထိနေတဲ့နေရာကတည်းကစိုက်ပြီးဒီဘက်ကိုကြည့်ပါအလားတူပဲတေတုံးနဲ့တူတဲ့နာသီးပြသို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြအဲ့ဒီမှာလာပြီးထိနေတဲ့လေကိုသာကြည့်ပါအထက်ကိုလည်းလိုက်မကြည့်နဲ့အပြင်ကိုလည်းလိုက်မကြည့်နဲ့အဲ့ဒီလိုကြည့်တဲ့အခါမှာတတိကမြဲလာလို့ရှိရင်ဘာကိုပြောင်းရမလဲအရှိအတူတည်အောင်ဆက်ကြည့်ပါနော်ရေအောင်လည်းတက်တက်မကြိုးစားနဲ့ကြိုးအောင်လည်းတက်တက်မကြိုးစားနဲ့ရင်ရင်လည်းရှိတဲ့အတိုင်းသာတည်နေပါစေတွင်ရင်လည်းတွင်တဲ့အတိုင်းသာတည်နေပါစေသို့တော်ဒီနေရာမှာတတိပေးရမယ်အချက်ကဝင်လေကရှင်ပြီးတော့ထွက်လေကဒိုးမယ်ဆိုရင်သူပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပလက်လန်တက်ထွက်လေကများပြီးရှင်နေမယ်ဝင်လေကဒိုးနေမယ်ဆိုလို့ချင်းလေသူပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှေ့ကိုငိုက်သွားတတ်နော်ဒါကြောင့်ဝင်လေနဲ့ထွက်လေကိုတော့စိတ်ကိုခတ်အေးထားပြီးမျှအောင်ရှူရအဲ့ဒီလိုရှူတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာရှင်ရင်လည်းခြေသလောက်သိနေပါစေဒိုးရင်လည်းဒိုးသလောက်သိနေပါစေလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားအဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်ခိုင်မြဲတဲ့အချိန်အခါမှာနမိတ်ပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်တတ်ရတ္တရောကြကြအထုလို့ဒီအခြေတုံမှလည်းဘာဝနာစိတ်ကတဏှာကြီးတဏှာကြီးစသည်ဖြင့်နေဝတ်စွာကန့်နေပါလေနမိတ်ကမပေါ်ခဲ့ရင်တော့အစအလယ်ဆုံးကုနိုင်ပါလေနော်ဝိလေမနာတိပြမှလာပြီးထိတဲ့အချိန်ခါနေစပြီးတော့နော်ဆုံးသွားတဲ့အသည့်လေကိုပဲကြည့်ပါထိမှုကိုမကြည့်ဖက်လေမှလည်းထိုနည်း၎င်းပဲနာတိပြတော့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြမှလာပြီးတို့ထိနေတဲ့လေလေးစသည်တဲ့အချိန်ခါနေဆုံးသွားတဲ့အသည့်အစအဆုံးအကုန်လုံးကိုသိအောင်သိကြရဝင်လေထွက်လေတော့မှနှစ်ခုလုံးမှအစအစုံအကုန်လုံးသိအောင်လေ့ကျင့်လိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒီအပိုင်းမှာနမိတ်ကပေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုနမိတ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသုဒိမေအထက်ကရာပထမအတွက်သံမျက်နှာ294မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဣဒံကမ္မထာနမနတိကရောတော
ကတသီနာစီရေနေဝနိမိတ်တင်္စဩဝိဇ္ဇတိအဝတ္တသဇာနေကပရိမာဏိတာအပနာတင်္ခတာထပနာသတံပိစတိဣဒံကမထာနံဤအာနာပါနကမထံကိုမနတိကရောတောနှလုံးသွင်းရှုပွားလျက်ရှိသောကတသီအချုပ်သောယောဂဝဇ္ဇရာပုဂ္ဂိုလ်အားတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလို့ပြောသလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းမှတ်ထားမှာနော်ကတ္တသီအချို့သောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်အားနသီရေနေဝမကြံမြင်မိအချိန်ကာလအတွင်းမှတာလျင်နိမိတ်တင်စာအာနာပါနာပရိဘာဂနမိတ်တိ၎င်းနိမိတ်တင်စာအာနာပါနာပရိဘာဂနမိတ်တိလီသို့တော်လည်းပရိဘာဂနမိတ်ကအထွတ်ထိပ်သို့ရောက်နေလို့ပြောတာပါနော်သဗ္ဗောဘောချင်းပရိဘာဂနမိတ်လို့တော့မဆိုလိုဘူးနော်ဒါကြောင့်နိမိတ်တင်စာအာနာပါနာနမိတ်တိလီဝါအထွတ်ထိပ်သောရောက်ရနေတဲ့အနာဘာနာပရိဘာဂနမိတ်သီလီဥပ္ပေသတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်၏ဘဝသေးသောဇာနင်္ဂပရိမာဏိတာဝိဇာရသာသောကျွန်းသောဇာနင်တို့ဖြင့်တန်သာဆင်းရဲထအပ်သောအပ္ပနာသင်္ခါတာအပ္ပနာဟုခေါ်သောဝိတ္တဟုခေါ်သောအသောအပ္ပနာသည်ဝိတ္တအပ္ပနာသင်္ခါတာအပ္ပနာဟုခေါ်သောအသောဝါဝိတ္တဟုခေါ်သောအသောသဗ္ဗနာသံသဗ္ဗနာတိလေသမေသတိပြည့်စုံ၍လာတတ်ပေ၏။ဘုရားတော်အပ္ပနာအပ္ပနာဆိုတာကတော့ဝိတ္တကိုပဲအပ္ပနာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသမေသင်္ကနီပါဠိတော်မှာပရိယအမျိုးမျိုးနဲ့ဖွင့်တဲ့အထက်ဝိတ္တကိုအပ္ပနာဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဟောထားတာရှိနော်။ဝိတ္တကသကလုံးပရိယပဲ။ဒါကြောင့်ဝိတ္တကိုအပ္ပနာလို့လည်းခေါ်တယ်။ဒါဝိတ္တရဲ့အမည်ကိုအပ္ပနာလို့ဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းကြီးစံကိုလည်းဝိတ္တကိုအုံမှုပြီးတော့အပ္ပနာဇံဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ပေးထား။အာယုံမှာစွတ်စွတ်ဆိုင်ဆိုင်ကတ်နေတယ်။ရှင်းရှင်းဝိတ္တကတင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်တင်ပေးတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံမှာဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆိုကတ်ပြီးဒီနေ။ဝိတ္တရဲ့အကူကြီးကြောင့်။ဒါကြောင့်ဒီဇံလေးကိုအပ္ပနာဇံလို့ခေါ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပထမဇံမှာဝိတ္တရှိနေလို့အပ္ပနာဇံခေါ်ရင်တော့ထားပါတော့ဒုတိယဇံစသည်မှာဝိတ္တကမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကလည်းအပ္ပနာလို့ခေါ်လဲလို့မင်းတော့တဘောဆိုပြီးတော့သုံးထားပါတယ်နော်။ကျေတော့ဟိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ဘုဒ္ဓဘုဗ္ဗကတိကအနိခေါ်တာပေါ့ဥလူကလေးဆိုပြီးတော့လောကမှာနာမည်တစ်ခုရှိလူကလေးလူကလေးလို့ငယ်စဉ်ခါကတော့ခေါ်တယ်အသက်ကြီးလာတော့လည်းသူ့ကိုဥလူကလေးပဲခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူကကလေးလေးဖြစ်လို့သူ့ကိုဥလူကလေးခေါ်လားမဟုတ်ဘူးငယ်ငယ်တုန်းကဥလူကလေးလို့ခေါ်ခဲ့လို့ကြီးတော့လည်းဥလူကလေးပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုံစံလိုပေါ့နော်ဇံဟုသမ ्या ကိုလည်းပထမဇံကနေကျင်းပြီးတော့တက်သွားတာမဟုတ်ဘူးပထမဇံအခိုက်တုံးကသူ့ကိုအပ္ပနာလို့ခေါ်တော့ဒုတိယဇံစသည်လည်းဝိတ္တမရှိဘဲနဲ့သူ့ကိုအပ္ပနာလို့ပဲလျှောက်ပြီးခေါ်သွားတော့တာပဲနော်ဒါကြောင့်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မကြမ်းမီအချင်းကားလားအတွက်မှပေါ်လာပါတယ်ပထမတော့အဖြူမိခိုးရောင်နည်းနည်းစပ်ပေါ်တတ်အတိတ်ကဆင်းဖူးထားတဲ့ပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အခုဒီနံပါတ်၁ကပြောနေတာပါနော်မိခိုးရောင်လိုပေါ်လာပြီးတဲ့အခါမှာမကြမ်းမီအချိန်အတွင်းမှာဆွတ်ဆွဖြူသွားတတ်တယ်။အဲ့ဒီအဖြူကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကြည်လင်တောက်ပါလာတယ်။အဲ့ဒီကြည်လင်တောက်ပါတဲ့နမိတ်ကိုတော့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနမိတ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကနေမစွာကပ်ပြီးတဏှာကြီးနှစ်နိုင်ဆက်သေးဖြင့်တည်အောင်ထားနိုင်လို့ရှိရင်ဇိုင်းက၅ပါးသင်ချလာတယ်။အဲ့ဒီဇိုင်းက၅ပါးထဲမှာဝိညာဉ်ကခြေတန်းကနေတယ်။ဒါကြောင့်ဝိဇာရယပိဋိယဒုက္ခယဧကဂရယခေါ်တဲ့ဇာယင်္ဂလေးပါးတို့ဖြင့်ဝဉ္ဉံထားတဲ့အပ္ပနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သဗ္ဗနာဇံသဗ္ဗနာအမိယတိတဲ့ဇံဒီလည်းဒီမှာပြည့်စုံလာတတ်တယ်။ဒါတော့ဇာယင်္ဂ၅ပါးကဒီညမှာဘာတွေလဲလို့မေးရင်ဝိတ္တအာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်အာယုံကောသို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘောဝိဇာရအာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်အာယုံကိုထက်ခါထက်ခါသုံးသဆင်းခြင်းနေခြင်းသဘောပိဋိအာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်အာယုံကိုနှစ်သက်ခြင်းသဘောဒုက္ခအာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်အာယုံ၏အယတာကိုချမ်းချမ်းသာသာခံစားနေခြင်းသဘောဣင်္ဂကတအာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်အာယုံတစ်ခုနည်းပေါ်သို့စိတ်ကြောက်နေခြင်းသဘောတည်ငြိမ်နေခြင်းသဘောပေါင်းလိုက်တော့ဇိုင်းကဘယ်နှပါလဲဇိုင်းက၅ပါးမကြမီအချိန်ခါလအတွင်းမှာဒီဇိုင်းက၅ပါးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသင်္ချာလာပါတယ်အာနာပါနပရိဘကနမိတ်လေးပေါ်လာတယ်နော်ကတသိပါဏကရဏဝတိနေဝမနတိကာရကာလတောပပုဒိအနုကမတောဩလာရိကအတ္တတာပတ္တတာနိရောဓဝတိနာ
ကာယတရတိဟုပတံတေကာယောပိစိတ်တံပိလူကံဟောတိသရီရာအာဂတိလင်္ကနာကာရပတံဝိယဟောတိကန္တိပနာအချောသောပုဂ္ဂိုလ်အာဃာကဏနာဝတိနိယဝရည်တွယ်ခြင်းကဏနာနီးအစွမ်းဖြင့်သာလျှင်မနန္တိကာရကာလတော်နှလုံးသွင်းရအချိန်ကာကာလမှာပပ္ပုဒ္ဓိအစွမ်းပြီ၍အနုကမတော်အစဉ်အတိုင်းအဖြင့်ဩလာရိကအတ္တတပတ္တတနိရောဓဝတိနယုံရင်ကြံတန်သောဝင်လေထွက်လေတို့ဤခြုံငင်းရသွားသည်ဤအစွမ်းအဖြင့်ကာယတရထေကိုယ့်ရဲ့ပူပန်မှုသည်ဥပတန်တေညင်းအေလတ်သည်ရှိသောကာယောမိကိုသည်၎င်းစိတ်တံပင်စေသည်၎င်းလဟုကံပေါ်ပါ၍နေသည်ဟောဒီဖြစ်၏သရီရံခန္ဓာအိမ်သည်အာဂတိကောင်းငင်ထက်၌လင်္ကနာကာရပတ္တဝိယခုံလောပြန်တဲ့အံသောအချင်းရာသို့ရောက်ရှိ၍နေတကဲ့သို့ဟောဒီဖြစ်၍နေတတ်၏ဒီချက်ကလေးယောဂီတွေတို့တော်ခမများများပြောတတ်ပါတယ်နော်ထိုင်လို့သိကောင်းတယ်ဗျာပေါ့နေတာပဲကောင်းငင်မှာပြန်တက်နေတယ်လို့ကြွကြွတက်နေတယ်လို့သိခဲခင်ရတယ်ဆိုပြီးပြောအဲ့ဒီအပိုင်းပဲနော်အဲ့ဒီလိုအချက်ကပဲကရဏနိဗ္ဗာန်နေစပြီးတော့အထုလိုက်တော့တဖြည်းဖြည်းသမာဓိကငြိမ်းလာပြီငြိမ်းလာပြီဆိုတော့ချင်းဒီချင်းခံမှာဝိတဝိသရပိတိဒုက္ခဣကဂရခေါ်တဲ့ဇယင်္ဂ၅ပါးရဲ့သွမ်းအားလေးတွေကအထိတ်လျော်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီသွမ်းအားတွေထဲမှာအထုသဖြင့်ပိတိရဲ့သွမ်းအားကအဟုန်သိပ်ပြင်းလာပြီဆိုရင်တော့ခဏကကောင်းကင်မှာတွယ်လဲဆွဲနေတဲ့အချင်းဟာအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကိုယ်ရဲ့ပူပန်မှုသိရဲ့ပူပန်မှုတွေဒီချိန်ခါမှာမြင်အေးသွားတယ်တိရတ္တတွေဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့အဲ့တည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ပတ်လုံးကပေါ်ပါပြီနေတယ်ကောင်းငင်မှာတွေ့လဲဆွဲထားတကားဖြစ်သွားတယ်နော်ယတ္ထာတရတ္ထဂတကာယတမင်းစေဝါပိဟိဝါနိတိဓာတ္တမင်းစမိတာဩနမတိဝိကုဇတိသစ္စာထရဏံဝလယင်ကဏ္ဍတိကိုယ်စိတ်နှစ်ပတ်ပူပန်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တူဆိုကြတယ်နော်အဲ့ဒီပင်မနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ညောင်းဆောင်မှာဖြစ်စေ၊ဂရင်းပေါ်မှာဖြစ်စေ၊ဂရင်းညောင်းဆောင်မှာပဲဖြစ်စေ၊ကလထိုင်မှာပဲဖြစ်စေ၊တနည်းအားဖြင့်ထိုင်နေလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လဲ။မင်းသာပိဋ္ဌလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီဂရင်းညောင်းဆောင်နေကလထိုင်နေဘာဖြစ်လဲ။အကယ်၍များအဲ့ဒီမှာတခုခုပေါ့မိစေတတ်တဲ့ကြိုးတော်လို့အဖင်မျိုးခင်းထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ။မြွတ်သွားတယ်မြွတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲအတန်းนี่ကျင့်ကျင့်ကျင့်ကျင့်ဆိုတဲ့ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမြည်တဲ့အတန်းนี่ပေါ်လာတယ်ဥပမာဂရင်းဆိုလို့ချင်းခုခေတ်ဂရင်းนี่ကြည့်ပေါ်လေပြင်းကအရှင်ခင်းထားတော့ထိုင်လို့မကောင်းတဲ့ယောဂီထိုင်နေတဲ့အတန်းကိုဘေးကနေနှက်ထောင်ကြည့်လိုက်ရင်ဂရင်းကခဏခဏမြည်နေတဲ့ပုံအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနော်ကျိုးဂရင်းนี่ဘာရင်ကျင်းဂရင်းนี่ဘာရင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကျိုးတန်ကျင်းတန်นี่ရွက်ွက်ခွိနဲ့မြည်နေတယ်မြေုံနေမဟုတ်ပစ္စထရဏဝလိန်ကဏတိခင့်ထားတဲ့အခင်းနေကြည့်လိုက်သွားကြည့်လိုက်ညီညာညာမရှိတော့ဘူးတွန့်လိုက်ပြီးတော့နေတယ်ဟိုဘက်ပြောင်းလိုက်ဒီဘက်ပြောင်းလိုက်ဟိုဘက်ပြင်းလိုက်ဒီဘက်ပြင်းလိုက်ဟိုဘက်တိုးလိုက်ဒီဘက်တိုးလိုက်ဖြစ်တယ်တမာရီမဖြစ်ဘူးနော်ကိုယ်စိတ်ပူပန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခိုင်နေတဲ့အခါနော်အတရဏကာယတာဘာနာနိတိတတော်နေဝပင်စမင်းစပိတာဩနမတိနဝိကုဇတိနပစ္စထရဏဝလိန်ကဏတိဒုလာပိစုပုရိတံဝိယမင်းစပိတံဟောတိကိုစိတ်နှစ်ပါးပူပန်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဂရင်းနေညောင်းဆောင်နေဂရင်းညောင်းဆောင်နေကောဂလထိုင်နေကောညွတ်သွားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးတကွိကွိနဲ့တကြွိကြွိနဲ့မြည်နေတာမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးခင်းထားတဲ့အခင်းတွေဟာလည်းတွန့်လိန်ပြီးနေတာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးလဲဝါခွန်ပြည့်နေသလိုပဲဂရင်းကြောင်ဆောင်တွေဟာပြည့်တင်းပြီးတော့နေတတ်။ဘာကြောင့်လဲ?ယတ္တမအတ္တရတောကာယလူကောဟောတိ။အကြောင်းပြောရရင်တော့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးပူပန်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးပူပန်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ပြီးဘာဖြစ်လဲ?လဟုကပေါ်ပါနေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဧဝမေဝကရဏဝတိနာမနတိကာရကာလတောပဗုဒ္ဓိအနုကမတောဩလာရိကအတ္တတပတ္တတနိရောဓဝတိနာကာယတရတိဥပတန္တိကာယောပိစိတ်တံပိလောကဟောတိပရိဒံအာဂတိလင်္ကနာကာရပတ္တံဝိယဟောတိဒါကြောင့်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာရည်တွယ်ခြင်းကရဏနည်းကိုစပြီးနှလုံးသွင်းတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အစဉ်အတိုင်းကျင့်လိုက်တာနောက်ဆုံးယုံရင်ကြံ့တမ်းနေတဲ့ဝိနည်းထွက်လေတဲ့ခြုံငိမ့်သွားတဲ့အခါကိုယ်စိတ်တည်းရဲ့ပူပန်မှုတွေငြင်းအေးသွားငြင်းအေးလာပြီဆိုလို့ချင်းကိုယ်စိတ်နှစ်ခုလုံးဒီပေါ်ပါလာတယ်။ဒ
ခန္ဓာအိမ်ဒီကောင်းငင်မှာတွဲလဲဆွဲထားတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေပြီနော်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲတတဩလာရိကေအတ္တတပတ္တသေနိရောဓေဒုက္ခမအတ္တတပတ္တသာနိဗ္ဗိဒရမဏစိတ်တဘောဓတိယုံရင်ကြံတန်းနေတဲ့ဝင်လေထွက်လေချုပ်သွားပြီဆိုလို့ချင်းသင်္ဝေလူညတဲ့ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့နမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ကဖြစ်နေပြီတတမိပိနိရောဓေအပရာအပရာပရံတတောဒုက္ခမတရံဒုက္ခမတရံနိဗ္ဗိဒရမဏဘောဓတိယေဝနောက်တဲ့သိမ်ဝင်နှုညံ့နဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံယူပြီးတော့ရှုနေရကတည်းနောက်ဆုံးအဆင့်ချင်းဘာဖြစ်လာလဲသိမ်ဝင်နှုညံ့နဲ့လေတွေလည်းတဆင့်ချင်းထုတ်သွားတော့အသိမ်ဝင်ဆုံးအနှုညံ့ဆုံးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သိမ်ဝင်တဲ့သိမ်ဝင်နှုညံ့တဲ့နှုညံ့နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နမိတ်မှာအာယုံယူပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ကဖြစ်နေပြီနော်ဘာဝနာစိတ်ကဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဥပမာနဲ့တူလဲလို့မေးရင်တော့ဟုတ်တယ်နော်ရေးွက်ကလေးတစ်ခုကိုပုဂ္ဂိုလ်တူကတီးလိုက်တယ်ဆိုကြတယ်နော်တစ်ချက်ခောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းပထမတော့ကျန်းတဲ့နဲ့အတန်တွေပေါ်လာမယ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျန်းတဲ့နဲ့အတန်တွေအစင်းစင်ခြုံငှိသွားရင်နောက်ဆုံးအမတန်သိမ်မွေ့တဲ့အတန်လေးမကြမ်းဘူးလားကျန်းနော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲယုံရင်ကျန်းတဲ့နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေဟာအစင်းစင်ခြုံငှိသွားပြီမဲ့လို့ခြုံငှိသွားပြီမဲ့လို့အမတန်သိမ်မွေ့နုညံ့နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေလေးကတော့ရှိနေတယ်နော်တို့တော့ဒီညမှာဝိသုဒ္ဓိမေအတ္တကရာကနည်းနည်းလေးတတိပေးထားတယ်။တခြားတခြားကမ္မထာဏီဟာမဖြစ်လည်းလို့ဆိုရင်ဥပ္ပရပရိဝိဘူတာဏီဟုံးဒီအဆင့်ဆင့်ထင်ရှားလာတယ်။အထုပ္ပါများလာလေးထင်ရှားလာလေးဥပမကုတ္တကမ္မထာဆိုကြသို့ဘာဝနာအချင်းအကောင်းလာပြီဆိုလို့ချင်းသူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဓာတ်ကြီးလေးပါတဖြည်းဖြည်းအချင်းသာအကောင်းအောင်ကျိုးစားပါတဖြည်းဖြည်းထင်ရှားလာတဲ့ဓာတ်ကြီးကနော်အလားတူပဲတခြားတခြားကမ္မထာဏီဟာလည်းအထုပ်လေးလေးသင်ချားလေးလေးပဲနတ္တထာဣဒံဒီအာနာပါနကမ္မထာန်ကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဣဒံဘာနာဥပ္ပရပရိဘာဝန္တတဒုက္ခမတံကိစ္ဆတိဥပထာဏံပိနဥပကိစ္ဆတိဒီအာနာပါနကမ္မထာန်ကိုပွားများအထုပ်ကြမယ်ဆိုရင်အစင်းစင်ပွားများအထုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒုက္ခမတံကိစ္ဆတိသိဝင်နုညံ့တဲ့သဘောရောက်သွားတယ်ဥပထာဏံပိနဥပကိစ္ဆတိအတိညာနဲ့မှအာနာပါနဝင်လေထွက်လေအာယုံထင်းနေတဲ့ဆိုတာလေးတောင်မှကပ်ရောက်ပြီးမတီးတော့ဘူးအေယံအနုပါဒံဒီပဏ္ဏတ္တသမိတ္တေနဘိက္ခုနာဥထာယတ္တနာသမ္မခန္ဓာပဘောတိတ္တနာခန္ဓာပံအဲ့ဒီလိုဝင်လေထွက်လေကမိမိရဲ့အတိညာမှာမထင်လားမမြင်လားဖြစ်နေခဲ့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီယောဂီဟန်တော်ဒီနေရာမှာထပြီးတော့မိမိရဲ့သိဉ္ဉေလေးကိုခါတခြားကိုထပြီးတော့မသွားရဘူးဘာလုပ်ရမလဲအာသရိယပုစိတာမိတိဝန္တထန္တဏိမေကမထန္တိဝန္တဥထာတပံငါဆရာတော်ကိုတော့သွားချအောင်မတော်မယ်သို့မဟုတ်ငါမှာတော့ကမထန္တိပြောက်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုနေရာမှာမထလိုက်ပါနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါလေးကအရေးကြီးတယ်ခုတတိပေးမယ်စကားလေးကတော်တော်လေးအရေးကြီးနေတယ်ဣရိယာပဋ္ဌံဝိကောပေတဝါကိစ္စတော်ဟိကမထန္တံနဝနဝမေဝဟောတိအရိယာပဋ္ဌာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဝိကောပိတောအဖြစ်စီ၍ကိစ္စတောသောသောယောဂဝါစရယဟန်တော်အဖို့ကမ္မထာနာအာနာပါနကမ္မထန်သည်နဝနဝမေဝအတိအတိသီသာလျှင်ဟောတိဖြစ်၍နေတတ်၏အဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေတဲ့ကမထင်ရှားတော့ဘူးငါ့မှာကမ္မထန်တော့ပျောက်ပြတ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကိုလျှောက်မယ်သို့မဟုတ်ကမ္မထန်ဒီတော့ငါမထင်တော့ဘူးဆိုနေရာမှထွက်သွားပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့နေရာမှထထွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကမ္မထံကအတိအသင့်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတတ်တယ်။ဘယ်ကမ္မထံလဲလို့မေးရင်အာနန္ဒာကမ္မထံပြောတာနော်။အဲဒီတော့ဒီကမ္မထံဒီစကားလုံးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အရိယာပဋ္ဌံဝိကောပိတဝါကိစ္ဆတောဟိကမ္မထံနနဝနဝမေဝဟောတိ။အရိယာပဋ္ဌံအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဝိကောပိတဝါဖြစ်စည်း၍ဝါပြည့်စည်း၍ကိစ္ဆတောသွားသောယဟန်ဤမန္တန်၌ကမ္မထာနာအာနာပါနာကမ္မထာန်သည်နဝနဝမေဝအတိအတ္တိသာလေဟောတိဖြစ်၍နေတတ်၏တတမယထာနိသိနေဝဒေသာတောအဟရိတဗံတတမထို့ကြောင့်ယထာနိသိနေဝနိမြတ်တိုင်းနေလျက်သာလျှင်ဒေသာတောပြင်ကတိထိယာဌာနမှအဟရိတဗံဝင်လေထွက်လေကိုမြင်အောင်ဆောင်ယူအပ်၏တခြားတခြားကမ္မထာန်ဤနဲ့မတူဘူးဒီကမ္မထံကမထင်မရှားဖြစ်လာလို့ချင်းငါ့မှာကမ္မထံပျောက်ပြတ်သွားပြီလို့ဒီလိုယူဆပြီးတော့နေရာမှထသွားခဲ့ရင်ကမ္မထံကအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်သွားတတ်ဘယ်ကမ္မထံလဲအာနာပါနာကမ္မထံ
ဒီတော့ဒီစကားကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကုခေမကမြတ်တော်အဖြစ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မပြင်းတင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောနေတာနော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မထံကအတိတ်အတိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မပြင်းဘဲနဲ့ကြိတ်မိပြီးတော့တရားအထုတ်ပါဆိုပြီးပြောနေတာကဒီစကားကိုကိုယ်ကပြောကြတယ်ဆိုတော့ဒီစကားဒီဘယ်ကမ္မထံအတွက်ဖွင့်ဆိုထားတာလဲအာနာပါနကမ္မထံအတွက်ပြောတာနော်ဘယ်ကမှဖွင့်ဆိုတာလဲဝင်လေထွက်လေကိုရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဝင်လေထွက်လေကမထင်မရှားပဲနဲ့လူညသင်ပွင့်ပြီးနောက်ဆုံးပျောက်နေတာဝင်လေထွက်လေပျောက်နေတဲ့ယဟန်ဒီနေရာမှထမသွားပါနဲ့ထိုင်ရတိုင်းထိုင်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေထိတဲ့နေရာလေးမှသာစိတ်ကပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်နေပါနေရာမှထပြီးသွားကြမယ်ဆိုရင်ကမ္မထံကအစ်စ်အစ်စ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနောက်တစ်ခါထိုင်နေဒီလိုပဲသင်ပွင့်ပြီးပျောက်တော့အာနာပါနကမ္မထံမှာအခြားအခြားဖြစ်တဲ့ကမ္မထံတွေကိုအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အရိယာဘုတ်လုံးလုံးမပြင်ရဘူးလို့ပြောနေတာလေမဟုတ်ပါဘူးနော်အာနာပါနကမ္မထံမှာလည်းလုံးလုံးအရိယာဘုတ်မပြင်ရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာတော့ဘောကုဝင်လေထွက်လေကမထင်မရှားဖြစ်လာတဲ့ယဟန်တော်ဒီအရိယာဘုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ထမသွားပါနဲ့ဘယ်လောက်သာပြောတာပါနော်ထသွားခဲ့ကမ္မထံကအတိတ်အတိတ်ထပ်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီလိုသာပြောတာဒါကြောင့်လုံးလုံးဥစ္စေတို့အရိယာဘုဂ်ကိုမပြင်းပဲနဲ့ဇွဲတဲ့ကြိတ်မိပြီးတရားအထုတ်လို့ဖြစ်ရင်ဘာအဖြစ်ဖြစ်နေလို့လဲလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိနော်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တွေခြေတွေကိုကွေးတဲ့အချိန်ခါမှာကွေးပြရမယ်ဆန့်တဲ့အချိန်ခါမှာဆန့်ပြရမယ်ကွေးတဲ့အချိန်ခါမှာမကွေးဘူးဆန့်တဲ့အချိန်ခါမှာမဆန့်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲအဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ရှင်ပိုင်းမူလဗန္နတာအထက်ကရစပထမအတွက်သံမြင့်နာ268မှာဖွင့်ဆိုထားပါ့နော်။သမိန်စီတိပတာရိတိဆိုတဲ့ကွေးမှုဆံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွင့်ဆိုထားတယ်။ဘယ်လိုလဲ။တတဟဒဗာတိအတိစီရံသမိန်စီတဝပတာရိတဝဧဝဝါထိတတခနေခနေဝေရဏဥပ္ပိသန္တိစိတ်တဧကကဏလဘတိကမ္မထာဏပရိပတတိဝိသေသနာတိဖြစ်စတိ။တတထုကွေးရဆံရ၌သောဟုတ်တထထောတထကသမသိအရာ၌အကျိုးရှိမရှိကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုတထကသမသိဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတထကသမသိဉာဏ်ဘိုင်းမှာဟထဘာဒီလက်ခြေတို့ကိုအတိစီရန်အလွန်ကြာမြင့်စွာသမိန်စိတ်တော်ဧဝဝါကွေး၍သာလင်၎င်းမတာရတဝဧဝဝါဆန္ဒန်း၍သာလင်၎င်းထိတလာတည်နေသောယောဂဝဇရယဟန်တော်ရဲ့တန်တန်၌ခဏေခဏေခဏတိုင်းခဏတိုင်း၌ဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတို့သည်ဥပ္ပိသံတိဖြစ်ပေါ်၍လတ္တကြလေကုန်၏စိတ်တန်စိတ်သည်ဧကကံတည်ကြည်မှုကိုနလဘတိမရရှိနိုင်ကမ္မထာဏကမ္မထာဏိပရိပတတိလျောကြ၍သွားတတ်၏ဝိသေသံမဉ္ဇဖို့ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုနာတိကိစ္စတိမရနိုင်လက်တွေကြီးတွေကိုအလွန်ကြာမြင့်စွာကွေးထားကြမယ်။သို့မဟုတ်အလွန်ကြာမြင့်စွာဆန့်ထမ်းကြမယ်ဆိုရင်အလွန်ကြာမြင့်စွာကွေးထားတဲ့ဆန့်ထားတဲ့ထိုယံရဲ့တဏ္ဍာမှာခဏတိုင်းခဏတိုင်းနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်။စိတ်တည်ကြည်မှုသမာဓိလည်းမရဘူး။ကမ္မထာဏီလည်းကျော့ကျသွားမယ်။မဉ္ဉံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဒုတိယမြတ်ကိုလည်းမရနိုင်ဘူး။ဒီစကားရကဘယ်သူပြောတာလဲ။မူလဗန္ဒတအထကတပထမအတွက်သံမြင့်နာ260ရှိမှာပြောနေတဲ့စကားပါ။ဟောတော်ရဘုန်းကြီးကပြောနေတဲ့စကားဟုတ်သလား။ဟမ်။ဟိုနောက်ကထိုင်နေတဲ့ဒကမကြီးပြောသမှမဟုတ်ဘုန်းကြီးကပြောနေတဲ့စကားဟုတ်သလား။ဟမ်။အဲ့ဒါဒကမကြီးကပြောနေတယ်တဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလည်းတရားဟောလိုက်တဲ့တခြားတရားတွေတခုမှမမှန်ဘူး။အဲ့ဒီပုံစံနဲ့စကားပြောနေတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဒီနေ့ယောဂီတယောက်ကလာလျှောက်ဦးစင်းကတခြားတရားတွေတခုမှမမှန်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ပြောနေတာကဘာသာပြောလဲကျမ်းဂန်မှာဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့မပြောသင့်ဘူးလားဟမ်လုပ်ငန်းခွင်တခုအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာကျမ်းဂန်ဆိုတာကပါဠိတော်ရှိတယ်အထက်ကရာရှိတယ်ဒီကရှိတယ်ပေါ့ပါဠိတော်ကဘယ်လိုဆိုတယ်အထက်ကရာကဘယ်လိုဆိုတယ်ဒီကကဘယ်လိုဆိုတယ်ဒီချက်ကိုတော့ဥစ္စနုကပုံမှန်လင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးတော့ယောဂီတွေကိုအသိဉာဏ်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိဉာဏ်မပေးသင့်ဘူးလားပေးသင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလုပ်ငန်းခွင်လုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာဥစ္စနုစိတ်ကနီလန်ဆိုတာရှိပါတယ်
ဒီစည်းကမ်းပေါ်ဒီနီလန်းပေါ်ကိုကျော်တော့ကျော်လွှတ်လုံမြောက်သွားခဲ့မယ်ဆိုတော့ကျင်ဘာဖြစ်လဲဘုန်းကကြည့်ပေါ့စိတ်တဧကကဏလိုပဲဒီစိတ်တည်ခြင်းမှုတမာတိဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးစိတ်တည်ခြင်းမှုတမာတိမဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လဲကမ္မထာနာပရိပတ္တိကမ္မထာန်လျှော့ကြသွားမယ်လျှော့ကြသွားရင်ဘာဖြစ်လဲဝိသေသနာရိကစ္စတိမညံဖုန်ညနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မိမိတို့မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့အကျိုးတူတွေကိုဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးဟုတ်ဒါကြောင့်ဥစ္စံတို့ကတော့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီကံနီလန်းကိုတော့သတိတကျသင်ပေးရပါတယ်။ဒီစီကံနီလန်းတွေကဥစ္စံကနေပြီးတော့အစ်စ်တီထွင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကကြီးတွေလက်မခံလဲရပါတယ်နော်။ဥစ္စံတီထွင်တဲ့နီးစနစ်မဟုတ်ဘူး။ပါဠိတော်ဘုရားကအတိအကျဟောထားတယ်။အထေကရာကြီးကအတိအကျဖွင့်ထားတယ်။ဒီကကြီးကအတိအကျဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကကြီးတွေဘက်ကဒါစဉ်းစားလက်ခံပြီးယူဖို့ဟုတ်တယ်မလား။ဒီဘုရားဟောကိုမိမိကလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလား။ဒီအထက်ကရာရဲ့အဖွင့်ကိုကိုကလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဒါကွာကိုစဉ်းစားဒီတင်ကဆယ်တော်ရဲ့အစုံမင်းကိုမိမိကလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဒါကမိမိတို့ဘက်ကစဉ်းစားရမယ်နော်ဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှပေးဖို့တာဝန်ကတော့ဘုလူတာဝန်လဲဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်ကြီးရဲ့တာဝန်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲယဟန်တော်များမှာတရားတကာဆက်ဆံရေးမှာမကောင်းမြစ်တာကောင်းရညွှန်းလေးအတိဟောကြွနာဘူးထမန်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ယဟန်တို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်ကလေးတွေကိုညွှန်ကြားပြသထားတာရှိပါတယ်နော်မိမိကိုယ်ကိုယ်ဝယ်စိတ်ကနေတဲ့တရားတော်ကမှဒီမကောင်းတာလုပ်နေတာမြင်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်ရမလဲတားမြစ်ပြရမကောင်းတာလုပ်နေတာကိုမြှောက်ပေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဒီဘုန်းကြီးကိုယ်ကိုယ်တာအကျိုးရှိပါအောင်မလားမရှိဘူးဒါစဉ်းစားနော်မှားနေရင်တော့မှားတယ်ဆိုတာကိုတော့တားမြစ်ပြီးမပေးသင့်ဘူးလားကောင်းရကောင်းပြီဒါကမှားတယ်ဆိုရင်ကိုတော့မှန်တာကဘာလဲဆိုတာကိုပြောမပြသင့်ဘူးလားပြောပြနေတာပေါ့မကောင်းတာတတ်မြင်ရမယ်ကောင်းတာကိုညွှန်ကြားပြရမယ်အသည့်အသည့်ထက်ခါထက်ခါဟောကြားပြရမယ်နာဘူးတဲ့တရားတွေကိုလည်းမှတ်သားမိတော့အောင်ထက်ခါထက်ခါဟောပြရမယ်အသည့်ဟောကြွနာဘူးထမနတ်ထန်လန်းညွှန်ပေါ့နတ်ရွာသူကတိရောက်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုညွှန်ကြားပြတာဆွဆုံးမှပြရမယ်ဓမ္မသားလည်းယဟန်တစ်ပါးကိုသို့မဟုတ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုကိုယ်ပဲသိကြတာအကျိုးရှိမှာပေါ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတွေကမှားနေပြီမှားတဲ့ကျင့်စဉ်ကျင့်နေတယ်ကြည့်နေတာကိုဘုန်းကြီးကလက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးဘက်ကဝတ္တရားတွေပြက်ကွက်မသွားနိုင်ဘူးလားသိလည်းနေတယ်မှားတယ်ဆိုတာလည်းသိလည်းအဲ့မပြောဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဝတ္တရားမပြက်ကွက်ဘူးလားပြက်ကွက်သွားမယ်အကျိုးရုပ်သွားနိုင်နော်ဒါကြောင့်ကဲရှင်းနည်းနည်းလေးပြောပြအောင်ကာလေသမိစဉ်တတကာလေပတာရင်တတပဏ္ဏဒါဝရဏနာဥပိသန္တိစိတ်တံဧကကဟောတိကမ္မဋ္ဌာန်ံဖာတိကိစ္စတိဝိသေသမတိကိစ္စတိကာလီကိုယ်တင်တဲ့အချိန်ကာလ၌သမင်းစဉ်တတ်တာကိုယ်တော်ကာလီဆန်တန်းတင်တဲ့အချိန်ကာလ၌ပတာရင်တတ်တာဆန်းလျက်ရှိတော်ယောဂဝဆရာရတော်ရဲ့တန်တာ၌ဒါဝရဏထောဆင်းရဲ့တဲ့ဒုက္ခဝရဏတို့သည်နာဥပိသန္တိဖြစ်ပေါ်၍မလာကြလေကုန်စိတ်တန်စိတ်တိဧကကတိကြီးသည်ဟောတိဖြစ်ကမထဏံကမထံသည်ဖာတင်ကြီးဘွားတို့တဲ့ခြင်းတို့ကိစ္စတိရောက်ရှိ၍သွားနိုင်ပေ၏ဝိသေသမညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုအတိပ္ပစိတိရရှိနိုင်ပေ၏ဟုတ်ဝိသေတဲ့အချိန်ခါမှာကိုွေးပြရမယ်ဆန့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဆန့်ပေးရမယ်အဲဒီလိုကိုွေးသိခြင်းတဲ့အချိန်ခါမှာကိုွေးပြီးဆန့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဆန့်နေတဲ့ဒီယောဂဝသရယန္တော်ရဲ့တန်တမဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကတည်ကြည်လာမယ်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်စိတ်တည်ကြည်လာမယ်ကမ္မထာလည်းជីវ ਾ တုတ်တဲ့လာမယ်စိတ်တတ်တွေကလည်းတည်ကြည်လာပြီကမ္မထာတွေကလည်းជីវ ਾ တုတ်တဲ့လာပြီဆိုရင်တော့မညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့ဒီများတရားများကိုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒါကမူလပဏ္ဏတအထက်ကရာကသမစဉ်ပိုင်းကျင့်စဉ်မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့အစကားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဥစ္စေတို့ဒီနေရာမှာအရိယာဘုဂ်ကိုဖြစ်ပြီးတော့ထပ်သွားရင်ကမ္မထအတိအတိဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတာကအာနာပါနနမိတ်ကြောက်နေတဲ့ယဟန်တော်အဖို့အာနာပါနကမ္မထနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သာပြောနေတာလုံးလုံးအာနာပါနကမ္မထအထုံရင်အရိယာဘုဂ်ကိုမပြင်ရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုယ်သိတဲ့အချိန်ခါမှတော့ကိုယ်ပြရမယ်ဆန့်သိတဲ့အချိန်ခါတော့ဆန့်ပြရမယ်သို့တော့ထိုင်နေရင်နဲ့ထိုင်ကောင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှနမိတ်ကကြောက်သွားခြင်းအရိယာဘုဂ်ကိုဖြစ်ပြီးတော့ထပ်မသွားပါနဲ့မူလဝင်လေထွက်လေထိတဲ့နေရာလေးမှာပဲဝင်လေထွက်လေရှိတယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာအာနာပါနဝင်လေထွက်လေကိုမြင်အောင်ပြန်ရှုရမယ်အပိုင်းဖြစ်နော်အဲ့တော့
ဒီနေရာမှာထိုင်မြဲတဲ့အဖြစ်ဒီအာနာပါနနမိတ်ကိုဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဆောင်ရမလဲအဲ့ဒီမှာဝိသုတိမအထက်ကရာပထမအတွက်သမေနာ295မှာရှင်းပြထားပါတယ်နော်သူကဒေနာယိဘိက္ခုနာကမန္ထာနာတအနုပါဌာနာဘာဝညတ္တဝါဣတိပတိတင်္ဆေခိတဗံဒေနာဘိက္ခုနာထိုယဟန်တော်သည်ကမ္မထာနတ္တအနာပါနကမ္မထာဤအနုပါဌာနဘံအတိညာ၌မထင်လာမမြင်လာသည့်အဖြစ်ကိုညတ်တော်သည်ဖြင့်ဣတိဤသို့ပဋိဒေသိကိတဗံအဖန်လည်းလည်းသုဇံသိဉ္ဇအဤဝေလိထွက်လီအတိညာမှာမထင်လာမမြင်လာဖြစ်နေဒီလိုသိဉ္ဇမှာဘယ်လိုရမလဲဤမေအတ္တတပတ္တတာနာမကတ္တစီအဋ္ဌိကတ္ထအဋ္ဌိကတ္ထနတ္ထိကတ္တဝါအဋ္ဌိကတ္တဝါနတ္ထိတိဣမေအတ္တတပတ္တတာဣအတ္တတပတ္တတာတို့ဒီကဣမေအတ္တတပတ္တတာနာမဣအတ္တတပတ္တတာတို့ဤကုန်ဒီကကထအဘေယနှင့်အဋ္ဌိရှိကြကုန်သည်နိကထအဘေယနှင့်အဋ္ဌိမရှိကြကုန်သည်နိကတဝအဘေပုဂ္ဂိုလ်အမူလီအဋ္ဌိရှိကြကုန်သည်နိကတဝအဘေပုဂ္ဂိုလ်အမူလီနဋ္ဌိမရှိကြလေကုန်သည်နိဒီဒီဤသောပရိသေရှိကိတဘအဖန်တလဲလဲစူးစမ်းဆင်ခြင်အပ်၏ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတာနေရာဆိုတာကတော့အထုသဖြင့်ဘုံဌာနကိုသတ်မှတ်ထားပါနော်ဘယ်လိုဘုံဌာနမျိုးတွေမှာဝင်လေထွက်လေရှိတယ်လဲဘယ်လိုဘုံဌာနမျိုးမှာဝင်လေထွက်လေကမရှိဘူးလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဝင်လေထွက်လေကရှိတယ်လဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဝင်လေထွက်လေမရှိဘူးလဲလို့စူးစမ်းဆင်ခြင်ကြည့်ပါစူးစမ်းဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုလဲအထေဝံပဋိသင်္ဆေခိတာဣမေအန္တောမတုကောစီယနတ္ထိဥဒကေနိမောကနာနတ္ထိတတ္ထအတ္တိညိဘူဒနာမတနာသတ္ထုဒ္ဓဇာနတမပဏ္ဏနာရူပရူပဘဝတမင်ကိနာနိရောဓတမပဏ္ဏနံတိညတဝေယအတ္တနာဝအတ္တပတိသောတိတ္တဘအတ္တနာဝအတ္တနာပတိသောတိတ္တဘောဘာပြောသလဲအဲဒီလိုစူးစမ်းသိခြင်းတဲ့အပိုင်းမှာဒီဝင်လေထွက်လေတွေဟာအန္တောမာတုကိုသိယနတ္တိအမိဝန်းတွင်ပရိသန္တိတည်နေကအမိဝန်းတွင်ပရိသန္တိတည်နေတဲ့သရဝတ္တနာမှာလည်းမရှိဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ဆံဝံများကတော့သိလက်မခံနိုင်ဘူးလို့တော့အဆိုရှိနော်အမိဝန်းတွင်မှာရှိတဲ့ကလေးဟာအသက်ရှူတယ်လို့သူတို့ကတော့ပြောခြင်းနေတဲ့နော်ဒီမှာတော့အသင်္ကရာကတော့တပ်မှတ်ချက်ကတော့အမိဝန်းတွင်မှာပရိသန္တိတည်နေတဲ့ကလေးအသက်မရှူသေးဘူးနော်အပြင်းရောက်ရင်တော့ရှူတယ်ပေါ့ကဲဥဒကေနိမောကနာနတ္ထိယင်းနစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်ရှူလို့မရဘူးတထာအတ္တိညိဘူဒနာအတ္တိညတဘုံမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအသက်မရှူဘူးနောက်တစ်ခုမတနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအသက်မရှူဘူးဘယ်နှဦးရှိပါ့မလဲ၄ဦးနောက်တစ်ခုသတ္တုဒ္ဓဇာနသမပန္နနာသတ္တုဒ္ဓဇာဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအသက်မရှူဘူးနော်ရူပဘဝသမင်ကြီးနာရူပဘုံအရူပဘုံနေမှာရှိနေတဲ့မြမာတွေလည်းအသက်မရှိဘူးရူပဘုံအရူပဘုံနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဒီတော့အတ္တညတကရူပဘုံအရူပဘုံဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့အလုံးမြမာပြည်ကုန်သွားတယ်မြမာပြည်20မှာအသက်ရှိသလားမရှိဘူးမြမာတွေအသက်မရှိဘူးဒါလေးတော့မှတ်တာနော်နောက်တစ်ခုနိရောဓသမပန္နနာနိရောဓသမဘာဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအသက်မရှူဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။နိရောဓသမဘာဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့စိတ်စိတ္တိတွေလုံးလုံးချုပ်သွားတယ်။စိတ်စိတ္တိချုပ်တဲ့အတွက်စိတ္တိကယုတ်တယ်လည်းချုပ်။စိတ်စိတ္တိမရှိတော့တဲ့အတွက်စိတ်စိတ္တိကြောင့်ဖြစ်ရမယ့်ယုတ်တယ်လည်းချုပ်သွားတော့ဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတာကစိတ္တိကယုတ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်နိရောဓသမဘာဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအသက်မရှူဘူးလို့မှတ်ပါ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုသိပြီတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကိုယ်ကမိမိသောရဏကြည်ဘယ်လိုသောရဏရမလဲနန္ဒုဒွန်ပန္နိတနေဝမာတုကောစီကတောနဥဒကေနိမောကောနအတ္တိညိဘူတောနမတောနသရုဒ္ဓသန္တာတမပန္နောနရူပရူပဘဝတမင်ကိနနိရောဓတမပန္နောပညာရှိသူတော်ကောသင်ဟာအမိဝန်းတွင်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးယင်းနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တညတဘုံရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးမင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးသတ္တုဒ္ဓဇာဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ရူပဘုံအရူပဘုံရောက်ရှိနေတဲ့ရူပဘုံအရူပဘုံနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပြမလည်းမဟုတ်ဘူး။និရောဓသမဘဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုသိနေရမယ်တစ်ချက်နော်။နောက်တစ်ခုအာထိယဝတိအတ္တတပတ္တတမန္တပညာတယအပ္ပန္နပရိဂေတုနတကောတိတိ
ေတိယတဏ္ဍနေအတ္တတပတ္တဝင်လေထွက်လေတို့ဒီကအတ္တိယဝရှိသည်သာလင်သည်မန္တပညာတရားနှုတ်သောပညာရှိသည်အတွက်ကြောင့်ပရိကေတုံဝင်လေထွက်လေကိုသိသိချင်းခဝါညာဖြင့်ပိုင်ချယူခြင်းခနတ်တဲ့ကောတိမစွာနိုင်ပေဝင်လေထွက်လေကရှိကိုရှိနေပါတယ်သိရဲ့ဉာဏ်ပညာအနှဲမှုကြောင့်သာလင်သိဉာဏ်ကဒီဝင်လေထွက်လေကိုသိကြည့်ဖို့ရန်အတွက်မစွမ်းနိုင်ဖြစ်နေတာပါလို့ဒီလိုဆင်ញင်ရအဲ့ဒီလိုဆင်ញင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲအထာနေနပဂတိဖုဒ္ဓဝတိနစိတ်တံထပိတဝမနတိကာရောပုဒ္ဒပုဒ္ဒေတဘောအထထောသောဆင်ញင်ပြီးရအခါနဲ့အနေနထောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်သည်ပဂတိဖုဒ္ဓဝတိနပင်ကိုပဂတိအတိုင်းရှိတဲ့နေရာ၌စိတ်စိတ်သည်အစွမ်းအဖြစ်စိတ်တံစိတ်ကိုထပိတဝထား၍မနတိကာရောနှလုံးသွင်းခြင်းကိုဝင်လေထွက်လေကိုနှလုံးသွင်းခြင်းကိုပုဒ္ဓေတဘောဖြစ်စေအပ်၏ပင်ကိုပဂရိဗဏ္ဍာမှာထိလေဟိုဝင်လေထွက်လေပြောက်မသွားခြင်းကထိတယ်မြန်မာလေးရှိနော်နာတိပြဆိုလဲနာတိပြအထက်နှုတ်ခမ်းပြဆိုလဲအထက်နှုတ်ခမ်းပြအဲ့ဒီထိတဲ့နေရာလေးမှာသာသင်စိတ်ကိုထားပါထားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝင်လေထွက်လေကိုတစ်ဖက်သက်ပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေပါနော်ဣမေဟိဒီဃနာတိကတနာတနာတပုတ္တံကတင်တဗုဒ္ဓံတိရတ္တနာတိကတဥဒ္ဒရထံဣမေအတ္တပတ္တတဤဝင်လေထွက်လေတို့ဒီကဒီကနာတိကတနှခေါင်းရှိတဲ့သူအားနာတပုတ္တံနှခေါင်းခုကိုကတင်တထိခိုက်ကုန်လေအဘောတ္တိဖြစ်ပေါ်၍နေကြကုန်၏ရတ္တနာတိကတနှခေါင်းတို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဥဒ္ဓရထအထက်နှုတ်ခမ်းကိုကတင်တာထိခိုက်ကုန်လျက်ပုတ္တန်ဤဖြစ်ပေါ်၍နေကြလေကုန်၏ဟောဝင်လေထွက်လေဆိုတာကနှခေါင်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှခေါင်းပြားနှခေါင်းဘူးလေးကိုထိပြီးတော့ဖြစ်တယ်နှခေါင်းတို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ချင်းတော့အထက်နှုတ်ခမ်းပြားကိုထိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါကိုသရောတပါးကဘယ်လိုအမိန့်ရှိလဲနှခေါင်းရှိနေတဲ့အိန္ဒိယကလာတွေကြတော့တဲ့နာတိပြမှာဒီဝင်လေထွက်လေထိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။နှခေါင်းတို့တဲ့ဗမာရင်ကြရင်တော့အထက်နှုတ်ခမ်းပြမှာပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲဒါကြောင့်အိန္ဒိယနှခေါင်းရှိတဲ့ကလာတွေဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်နာတိပြမှာသိတဲ့နှခေါင်းတို့တဲ့ဗမာရင်ကအထက်နှုတ်ခမ်းပြမှာသိခဲ့ပြီးအထုတ်ပါလို့သူကတော့ဒီလိုညွှန်ကြားတယ်နော်။ဒါကြောင့်တသမဏေနအိမနာမဌာနာကတ္တင်တိနိမိတ်တံထပေထဗံတသမထိုကြောင့်အနေနာဘိက္ခုနာဤယောဂဝိသရယဟန္တော်သည်ဣမန္နမဌာနံဤမည်တဲ့နေရာကိုခတ္တင်တိဝင်လေထွက်လေတို့ထိခိုက်၍နေကြလေကုန်၏ဣတိဤသောနှလုံးပတ်၍နိမိတ်တံရှင်းနေယူပူးတဲ့အာကာရနမိတ်ကိုယူတတ်မှတ်တတ်သောထိရတရဖြစ်သောအမှတ်တညာကိုဆိုလိုရင်းကတော့နိမိတ်တံရှင်းနေယူပူးတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်သားကြောင်းဖြစ်တဲ့အချင်းရာအမှတ်တညာကိုသပေတဗံခအာဤဝါဖြစ်စေအာဤဒီနေရာလေးမှာတော့ဒီလေးလေးကထိတယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့အဲ့ဒီထိတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုကိုရှိတုန်းကဘယ်လိုမှတ်သားခဲ့ဘူးလဲအဲ့ဒီမှတ်သားမှုတဲ့အချင်းရာလေးအတည်းခိုင်ခိုင်မြဲ့မြဲ့နဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့အာယုံနမိတ်ယူနေပါအာယုံယူနေပါလို့ဆိုလိုတယ်နော်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲတသမအနိနာဣမနာမဌာနကတိတိနိမိတ်တံသဘေတ္တပါဣမေဣမမေဝါဟိအထဝတံပဋိစ္စဩဒံဘဂဝတာနဟံဘေကဝေမုဒ္ဒတတေတအာတံပါဇာနတအာနာပါနတတိဝဘာဝနံဝဒာမိဘိခဝေจิตတယံတောမုဒ္ဒတတေတတတိလလွံ့၍နေတဲ့အာတံပါဇာနတတမစဉ္ညာကျင်းမဲ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဟံငါဗျာတိအာနာပါနတတိဘာဝနံအာနာပါနတတိဘာဝနာကိုနဝဒာမိဟောတော်မမူနမတတိလက်လွတ်ပြီးတော့သံသေဉဏ်ကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားကအာနာပါနတတိဘာဝနာကမ္မထံကိုငါခေါ်တော်မမူဘူးလို့ဘုရားအမိန့်ထားတယ်။ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲ။ခုလိုဝင်လေထွက်လေကြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ရပြီးပြောတာနော်။အဲဒီဝင်လေထွက်လေကြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်လို့သာအာယုံယူပြီးတော့စူးစမ်းဆင်ခြင်ပြရတယ်။တတိရဲ့အာနဲ့မှုပညာရဲ့အာနဲ့မှုကြောင့်ဒီဝင်လေထွက်လေကမထင်ရှားနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီတော့တတိပညာတွေကအကောင်းလာသည်နှင့်ဒီပြင်နေတဲ့ဒီဝင်လင်ထက်လေသည်ထင်ရှားလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီထင်ရှားလာတဲ့ဒီဝင်လင်ထက်လေကိုအာယုံယူပြီးတော့ပြန်ရှုပွားမှာဖြစ်တယ်နော်။သို့တော့ထင်ရှားအောင်ဆိုပြီးတော့တက်တက်ကြိုးစားရမလား။တက်တက်တော့မကြိုးစားပါနဲ့။ရှုမြဲတိုင်းသာရှုနေပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒ
ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းนี่အစစ်စစ်သိမ့်ွေးနုညံ့အောင်သာကျူးစားရမယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်တယ်။တသက်ကြမ်းတမ်းလောက်အောင်ကျူးစားအပ်ထားမယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်သူကရှင်မြဲတိုင်းတော့ရှင်နေ။ရှင်မြဲတိုင်းရှင်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဝိလေထွက်လေကမထင်မရှားဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ရှိတယ်လို့သာအာယုံယူပြီးတော့မူလကိုကနှာတိပြရှုနေရင်လည်းနှာတိပြပေါ့။အထက်နှုတ်ခမ်းပြရှုနေတယ်ဆိုရင်လည်းမူလတုန်းကအထက်နှုတ်ခမ်းပြရှုနေရင်လည်းအဲ့အထက်နှုတ်ခမ်းပြမှာစိတ်လေးပြန်ကတ်တာ။ကပ်ပြီးတော့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုရှေ့တုန်းကဘယ်လိုအချင်းအားဖြင့်ကိုကမှတ်သားနေတယ်ရှေ့တုန်းကမှတ်သားတဲ့အချင်းအားအတိုင်းဒီဝင်လေထွက်လေကိုပဲပြန်ပြီးတော့မှတ်သားနေပါနော်ကဲအထက်ကရာဆရာတော်ကနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးပြောတယ်ဘာပြောလဲဒိသာဘိဟိယံကိစိကမထာနာတတတသမဇာနာသေဝတံပိစတိဟိမလာဘိဟိယတမအကျင့်ကြောင့်ယံကိစီအလုံးစုံသောကမ္မဋ္ဌာန်းကမ္မဋ္ဌာန်းတိတတတတတိနှင့်ပြည့်စုံသောသူအတ္တလျင်၎င်းသမဇဏတသမဇဏသမဇဏတေဝသမဇဉ်ပြင်းသမဇဉ်ဉာဏ်ပြင်းညာနှင့်ပြည့်စုံသောသူအတ္တလျင်၎င်းကိဉ္စာပိတံပိစတိအကယ်၍ပြည့်စုံပါပေ၏ဘယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းမဖြစ်ဖြစ်တတိရှိမှသမဇဉ်ဉာဏ်ရှိမှသာပြည့်စုံဆိုင်ပါれမှန်နေပဏ္ဍတထာပင်ထောသောပင်ဖြစ်ပါတော်လည်းပဲဤတော်အញ្ញဘာနာမနတိကရောတတပါကတံဟောတိဤတံဘာနာအာနာဘာနာတတိကမ္မထာနာဤတော်ဘာနာထိုးသောပြင်မှန်မှန်တော်လည်းပဲဤတော်ဤအာနာဘာနာကမ္မထာမှာအញ្ញံကမ္မထာနာအခြားတစ်ပါးသောကမ္မထာကိုမနတိကရောတတနှလုံးသောနှလုံးသွင်းသောပုဂ္ဂိုလ်အားဘာကတံထင်ရှားသည်ဟောတိဖြစ်ဒီအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းမှာတပါးတခြားတခြားကမ္မဋ္ဌာန်းကိုနှလုံးသွင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တတိတံမဇ္ဈနာအာကောင်းပါသည်ထင်ရှားနေတယ်။ဒါပြင်းနဲ့ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းကြတော့တံမန်တတိတံမဇ္ဈနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောခြင်းနော်။ဘယ်လိုလဲ။ဤဓမ္မပါနအာနာပါနတတိကမ္မဋ္ဌာန်းကရုကံကရုကဘာဝနာဗုဒ္ဓပိစိကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနာမဟာပုရိသနာယေဝမနတိကာရဘုံမိဘူတံနာဇေဝဣန္ဒရနာဇဣန္ဒရတတသမဒေဝိတံယထာယထာမနတိကရိယတိတထာတတတန်တိစေဝဟောတိဒုက္ခမေသတတမဣထဘလဝတိတတိသပညာသအိသိတဗာဣနပနာအာနာပါနတတိကမ္မထာနာဤအာနာပါနတတိကမ္မထန်ဒီကဂရုကံဗာရိယံခယင်္ခဤဂရုကဘာဝနာခယင်္သောပွားများရခြင်းရှိဤဗုဒ္ဓမိစိကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနာမမတံဗုဒ္ဓဖျားရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓဖျားရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖျားရှင်တပိသာဖြစ်ကြအကုန်သောမဟာပုရိသနာယေဝယောက်ျားမြတ်တို့ဤသာလျှင်မနတိကာရဘုမိဘူတံနှလုံးသွင်းရာဌာနဖြစ်ပေဖြစ်၏။နာစီဝဣတရံသိင်းသိင်းငယ်ငယ်မဟုတ်သည်သာတိ။နာဇဣတရတတသမာသင်ဝီတံသိင်းသိင်းငယ်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့မိဝဲနိုင်သည်လီမဟုတ်ကြလေကုန်။ယထာယထာအကျဉ်သောသောအချင်းအားဖြင့်မနတိကရိယတိနှလုံးသွင်းအပ်၏။တတတတထောသောနှလုံးသွင်းသောအရှင်အားဖြင့်သန္တင်စေဝါညေတ္တိလီဟောတိဖြစ်သူကုမင်းစာတိမေနုညာတိလီဟောတိဖြစ်တတမထောကြောင့်ဤနဣထဤအာနာပါနာတတိကမ္မထာ၌ဘလဝတိအာကောင်းမောင်းတန်းသောတတိစာတတိကို၎င်းပညာစာပညာကို၎င်းအစ္စီတဗ္ဗအလိုရှိရပါပေ၏ဒီကမ္မထာကသမ္မာနေနေရရပုဂ္ဂိုလ်တွေပွားများနေတယ်ကမ္မထာမဟုတ်ဘူးသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ပွားများတယ်ကမ္မထာလည်းဖြစ်တယ်ပြိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ပွားများတယ်ကမ္မထာလည်းဖြစ်တယ်မမသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့တပိသာသာဝကမဟာပုရိသယောက်ျားမြတ်တို့ပွားများရကမ္မထာလည်းဖြစ်တယ်မဟာပုရိသဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးနော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောက်ျားမြတ်ပြိစိကဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောက်ျားမြတ်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့တပိသာဝကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောက်ျားမြတ်အဲ့ဒီယောက်ျားမြတ်၃မျိုးတို့ရဲ့နှလုံးသွင်းရာဘုံဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မမသိမ့်သိငယ်ငယ်သူပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေပွားများလို့ရတဲ့ကမ္မထာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်အကျင့်ရာအပြင်ဒီအာနာပါနကမ္မထာကိုနှလုံးသွင်းအကျင့်အချင်းရာဆိုတာကဒီနေရာမှာပြောနေတာဘယ်နှခုရှိလဲလေးခုပဲရှိသေးတယ်အခြေရအတိုးရเนาะအစအလဲအဆုံးရသုံးခုငြိမ်သက်အောင်သိမ်ဝဲအောင်ကျင့်တာကတစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲလေးခုအဲ့ဒီအချင်းရအဖြစ်နှလုံးသွင်းတယ်ထိုးထိုးအချင်းရအဖြစ်ဒီအာနာပါနကမ္မထာသည်တန်တက်ငြိမ်သက်လာတယ်ဒီခုမှသိမ်ဝဲလာတယ်အခြေမှကြည့်လိုက်လဲငြိမ်သက်လာတယ်သိမ်ဝဲလာတယ်
အတို့မှကြည့်လိုက်လဲညင်တက်လာတဲ့သိမ့်ွေလာတဲ့မစက်အလဲဆုံးကြည့်လိုက်လဲညင်တက်လာတဲ့သိမ့်ွေလာတယ်ဘယ်လိုအချင်းရနဲ့ပဲနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းအမတန်ညင်တက်သိမ့်ွေလာတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနကမ္မထံမှာဘလဝတိတတိသပညာသအိသိတဗ္ဗအာကောင်မောတန်နေတဲ့တတိနဲ့ပညာကိုအလိုရှိရတယ်ဒီလိုဟောတာနော်ဦးဇင်းတို့ဥပမာလေးတစ်ခုကတော့အမတသိမ်ဝိနုညနေတဲ့အဝတ်တခုချုပ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုအဝတ်ကိုချုပ်မဲ့အတ္တိသိမ်ဝိနုညဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ထိုအဝတ်ကိုချုပ်တဲ့အတ္တကသိမ်ဝိနုညရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတ္တကိုထွင်းမဲ့အန္တဖာကိုထွင်းမဲ့နောက်ထပ်စုလို့ခေါ်တဲ့အကလိကပို့ပြီးသိမ်ဝိနုညဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ချင်းပဲနော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီအာနာပါနကမ္မထံကအဆင့်ချင်းကူကသတိနဲ့ပညာကိုအလွန်အားကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ရမယ်ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်တယ်။သိသိငငယ်ကျိုးစားအထောက်လို့တော့မရနိုင်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဒီကမ္မထံကိုအထောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာအဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့ကြအထောက်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လာလဲ။ဝင်လေထွက်လေလေးရှိတဲ့နေရာမှာတတိကလေးကပညာလေးကပ်ပြီးတော့တာဟိသဗ္ဗနာတတိပညာဟိသမနာကတိနဘိက္ခုနာနတေအတ္တတပတ္တတအညတရပကတိဘုရောခတပရိယတိတ္တဘာဒီတတိပညာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဝင်လေထွက်လေကိုကြီးတဲ့နေရာကလွတ်ပြီးတခြားမှာသွားပြီးရှားခွေနေဖို့မလိုဘူးကြီးတဲ့နေရာလေးမှာနော်ကြီးတဲ့နေရာလေးမှာပဲစိတ်ကလေးကပ်ပြီးတော့ရှားခွေလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲတတ်ဒေဝမနုယောဇတောနသီရတေဝနိမိတံဥပထာတိအဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထုတ်လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲ။ယောဤသောနုယောဇံတကြိုးစားအထုတ်သောတတ္တထိုယောဂဝဆရာယဟန်တို့ရဲ့တန်တန်း၌နတ်စီရာတိဝါမကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှပင်လျင်နိမိတံဩဃနမိတိဝါပရိဘာဂနမိတိဥပထာတိထင်၍လာပေ၏။မကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှဩဃနမိတ်ပရိဘာဂနမိတ်ထင်လာမယ်ပရိကမနမိတ်ကတော့ခဏကပကတိဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံယူနေတာလဲပရိကမနမိတ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်သို့တော့နည်းနည်းမိခိုးရောက်ညစ်ထက်တာဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒါလဲပရိကမနမိတ်စင်းနေမှာထက်ထိုင်ဆွဆွဖြူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥက္ကနမိတ်ကြီးလင်တောက်ပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပฏิဘာကနမိတ်နမိတ်၃မျိုးပေါ့နော်ဒီတော့ဝင်လေထွက်လေပြောင်းမယ်ပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့ပကတိဝင်လေထွက်လေရှိတဲ့နေရာလေးပေါ့နာတိပြဆိုလဲနာတိပြပေါ့နှုတ်ခမ်းပြဆိုလဲနှုတ်ခမ်းပြအဲ့ဒီမှာစိတ်ဆက်ပြီးဝင်လေထွက်လေကိုသာအာကောင်မောင်းတန်နေတဲ့တတိပညာတို့ဖြင့်စုဆက်ပြီးစုလိုက်ခဲ့ရင်ဒီဝင်လေထွက်လေပြန်ပြီးထင်ရှားလာမယ်ထင်ရှားလာသည်နဲ့ဒီပြန်နေတဲ့မကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာနမိတ်စပြီးပေါ်လိမ့်မယ်နမိတ်မပေါ်ခင်ဖြည်းဖြည်းလေးပဲဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေပျောက်သွားပြီဆိုရင်ယောဂီတွေစိတ်အားလျှော့ဖို့လိုသလားမလိုဘူးကောင်းလာပြီဒီမှာအချိန်တွေတွတ်တက်လာပြီတဆင့်တက်သွားပြီလို့မှတ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီလိုနမိတ်ထင်လာပြီဘာဖြစ်လဲဒီနမိတ်တွေဒီဘယ်လိုနေတယ်လဲအဲ့ဒီအပိုင်းတွေဒီညပြောကြရအောင်တံပနေတဏ္ဍတပိတံဧကသရိတံဟောတိအဲ့ဒီနမိတ်တွေဟာအကောင်လုံးဓာန်တူညီမျှရမယ်မဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးလို့ဆိုလို့နော်အပိစာခောကတ္တသိဒုက္ခတံပတံဥပါဒိယအမနောတုလပိစုဝိယကမ္မန္တပိစုဝိယဝါဒဓာရဝိယသဥပါထာတိတိဧကိစေအာဟုတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပြောကြတယ်တဲ့နော်ဘယ်လိုပြောလဲဒုက္ခတံဖတံချမ်းသာသောအတွေ့ကိုဥပါဒိယမနောဖြစ်စေလျက်ဒူလာပိစုဝိယသလဲဝါကံကဲ့သို့၎င်းကပ္ပတပိစုဝိယသဘိုင်းဝါကံကဲ့သို့၎င်းဘိုင်းဝါကံကဲ့သို့၎င်းဝါဒဒါရဝိယသလေအလျင်ကဲ့သို့၎င်းဥပါဒတိတိဣတိဤသောဧကိစီအချို့သောဆရာတို့သည်အာဟုပြောဆိုလိုကြလေကုန်၏ဒီကိစ္စအချို့ချို့ဆရာတို့ပြောတဲ့ဝါဒနော်အမတန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အထိလေးတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့လဲဝါကန်းဆိုင်လိုလဲအတုံးနဲ့အခက်လက်ကြီးပေါ်လာတတ်ဝါကွန်းဘိုင်းငင်ထားတဲ့အတောက်လေးလိုအချောင်းလဲပေါ်လာတတ်တယ်နော်လေးအလျင်လိုလေးချောင်းကြီးလိုလဲပေါ်လာတတ်အဲ့ဒီလိုတချို့တချို့ဆရာတွေကတော့ပြောကြပါလေ။ဒါပေမဲ့အယံပါဏအထခရာတို့ဝိနည်းစီရောအဲ့ဒီဆရာတွေရဲ့ဧကိစီဆရာတွေရဲ့ဝါဒကိုသူကသိပြီးနှိမ့်ချဖို့မပေါ်ဘူး။ဒါကြောင့်အထခရာတို့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုသူကပြောမယ်နော်။
ဣဒဉ္ဇီကတ္တစီတာရကရူပဝိယပိယမန္တနာဝိယသဥပ္ပထာတိတတော်ခံများများပဲနော်အထက်ကရာတို့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုသူကဒီနေရာမှာပြောမှာနော်အယံဘာနာဣသလတံဒီကအထက်ကရာတို့အထက်ကရာတို့နဲ့ဝိနေစီရောအဆုံးဖြတ်ပေတိဟိဆွေဆိုကဣဒံနမိတံ

0: ပလဲကုံလေးတန့်ထလို့ပေါ့အပြီးအောင်အလုံးလေးတွေပေါ်လာဥပါထာတိခင်ရလာဤပြီးတော့ဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ၃မျိုးနံပါတ်၁ပြေအောင်လို့ပေါ်လာတဲ့ဝင်းဝင်းတောက်ပြီးတော့နေနော်အတုံးလိုက်ကလေးပြေအောင်လို့တောက်ပြီးနေတယ်နံပါတ်၂ကျတော့ဗရမလုံးတို့ဖြစ်နေနီးနေတယ်နံပါတ်၃ကျတော့ပလဲလုံးတို့ထင်လာတယ်ဒါက၃မျိုးပြီးနောက်တစ်ခုကတ္တစီအချုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်အခရတံဖန္တံကျမ်းနာသောအတွေ့ရှိသည့်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ကပ္ပတတိဝိယဝါယောကဲ့သို့၎င်းတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီဝိလိတွေ့လေကအတွေ့အထိအင်မတန်ကျမ်းတမ်းနေတယ်ကျမ်းတမ်းပြီးတော့ဝါယောလိုပဲနော်ဝါယောလိုလာပြီးဖြစ်နေဒါရုသာရသူစီဝိယသတ္တနှစ်တန်ခြင်းကဲ့သို့၎င်းသူကအယောတိုင်ခုနကအလုံးတိုင်းခင်မုံလေးနေနော်သေးသေးလေးဖြစ်လာခုဟာကြတော့ဝါယောလိုလာပြီးဖြစ်နေနောက်တစ်ခုဒါရုသာရသူစီဝိယသတ္တနှစ်တန်ခြင်းကဲ့သို့၎င်းဥပါဒတိထင်၍လာ၏သတ္တနှစ်တန်ခြင်းလေးတစ်ချောင်းရှို့ထားသလိုလာပြီးထင်နေတယ်ဝါယောဆိုတာကတော့ဥစ္စေဝါဘိနီရဲ့အယောလိုပြောတာနော်အဲ့ဒီဝါဘိယောလိုပဲလာပြီးထင်တတ်တယ်သတ္တနှစ်တန်ခြင်းလိုလည်းလာပြီးတော့အချောင်းလိုက်ကလေးထင်နေတတ်တယ်ကြည့်နောက်တစ်ခုကံတသိအချောသောပုဂ္ဂိုလ်အာဒီကပါမင်္ဂသုတ်တံဝိယကြီးစွာသောဆောင်းလုံးကျုံးမြင့်ကဲ့သို့၎င်းကုသမဓမ္မဝိယပန်းဆိုင်ကဲ့သို့၎င်းဒုမတိခဝိယသအခွန်ညွန့်ကဲ့သို့၎င်းဥပါဒတိဖြင့်၍လာ၏တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမတန်ရှည်နေတဲ့ဆောင်းလုံးကျုံးမြင့်လို့လိုပဲဆောင်းလုံးဆိုတာတွေ့ဦးလိမ့်မယ်နော်ခတ်လုံးလုံးလေးအဲ့ဒီဆောင်းလုံးလိုပဲထင်လာတတ်တယ်ကျုံးမြင့်အတိုင်းပဲအချောင်းလိုက်ထင်နေတယ်ကုသမဓမ္မဝိယသပန်းဆိုင်ကဲ့သို့၎င်းပန်းဆိုင်လိုလည်းလာပြီးတော့ထင်နေရရှိ
1: သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတကရေ1380ပြည့်နှစ်ဝါကောင်လာပြီးကျော်6ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကြောင်းတိုက်ဓမ္မယုံအတွင်းဆင်းရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်ညာဥယံဓမ္မသဘင်ခန္ဓာဝယ်အလုံးမြို့နယ်မင်းရဲကျော်စွာလမ်းအမှတ်67နေဦးတန်းအောင်ဒေါ်ဤဤငယ်သမီးမအင်ချင်းသမီးငယ်မပွင့်သည့်သမီးများမွေးနေ့အဖြစ်ဖြင့်ဆင်ကျင်းပါပြုလို့အပ်သည့်အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်နန္တရားကိုလေးလာသုံးသပ်ခြင်းတရားဒေသနာတော်ရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံအာယုံပြုကတိကျဖွဲ့စွာသောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်ယနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုစတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တောတိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတ္တတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဝါအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးတင်ချေသိနေကဝါရှိတာသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာသည်ခြေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီစွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဝယ်ငါသည်အစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရောတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးတရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီ မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါမြာယင်ဝေတာကေတုတနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတသဝိနိယာများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစည်းပါလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော့၍ကြောယုကျူးရှိခိုးခြင်းသည်

0: လူဆိုတာယုံနာနှစ်ရပ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အရာဖြစ်တာမို့ရုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနာမ်လို့ခေါ်တဲ့တဘာဝတရားရဲ့တဘာဝအခြေအနေများကိုလေ့လာသုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်နာမ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာပါဠိနာမဆိုတဲ့ဝေါဟာရကိုမြန်မာမှုပြုထားတာဖြစ်တယ်အတိဘေကအာယုန်ရှိရာတို့ညွတ်ကိုင်းခြင်းတို့အတိဘေရှိတယ
1: ်မှန်ပါပါဖြင့်
0: အာယုံဘက်ကိုဥလဲ့ပြီးတော့နေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့နာမဆိုတဲ့အမည်ပညာတင်ပြီးတော့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုဖော်ထားတာ။နာမနံလို့ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်လို့ရှင်တော့ mind လို့ပြန်လိုက်လို့ရှင်။တမာအပြင်ခြုံငုံမိမယ်လို့ဆိုနိုင်ပါလေ။ mind and body ပေါ့။ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘောဓိလို့ပြန်ပြီးတော့အသိစိတ်ကိုမိုင်းလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ခေတ်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ mind body ဆိုတာခြုံပြီးငုံမိပြီးတော့သွားမှာသို့တော့ mind လို့ဆိုတဲ့အရာမှာဘုရားမြတ်စွာကနှမျိုးထပ်ပြီးတော့ခွဲထားတယ်နာမလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုခွဲစိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ရယ်စေတသိက်ရယ်လို့နှမျိုးခွဲလိုက်တယ
1: ်။မှန်လားပါဖြစ
0: ်။စိတ်ဆိုတာကလည်းပါဠိစကားစိတ်တဆိုတဲ့စကားလုံးကတောင်းမှုတစ်လုံးကိုဖြောက်ပြီးတော့စိတ်လို့မြန်မာလူမျိုးတွေကအသုံးပြုကြတယ်။ဘာသာမပြန်မဲနဲ့စိတ်တစိတ်လို့ဒီလိုပါဠိစကားလုံးကိုပဲမြန်မာမှုပြုတ်ပြီးတော့သုံးလာခဲ့တာရှေးရခိုင်ကလေးကရှင်းမြန်မာလူကြီးတွေဗိဓမာကိုသင်ကြားတဲ့အခါမှာစိတ်တစိတ်လို့ပဲလွယ်လွယ်ကူကူတစ်လုံးတည်းနဲ့မှတ်လို့လွယ်အောင်ဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာလူမျိုးတိုင်းဟာစိတ်ဆိုတာကိုတော့သိနေကြပြီမြန်မာစကားလုံးလိုဖြစ်နေပြီသို့လို့စိတ်ဆိုတာဘာရောလို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့ပါဠိဝေါဟာရဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပါဠိအတိပဲဖွင့်ဆိုခြင်းနဲ့ပဲမှတ်သားကြရမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်။မှန်ပါပါဖြစ်
0: ။ပါဠိအတိပဲဖွင့်ဆိုတာစိတ်ဆိုတဲ့စိတ်တဆိုတဲ့မူရင်းစကားလုံးကိုဘယ်လိုအတိပဲဖွင့်လို့ဆိုရင်အာရမဏံစိတ်တိတိတိစိတ်တံအာရမဏံအာယုံကိုစိတ်တိတိဉာဏ်စီတတိတဤဣတိတသမာထိုကြောင့်စိတ်တံစိတ်တမြည်အာယုံကိုတိတတ်ကျန်စီတတ်တိတတ်သောကြောင့်စိတ်ဆိုတာကအာယုံကိုရယူတတ်တဲ့သဘောလေးကိုပြောတာ။ကဲဒီတော့စိတ်အကြောင်းကိုသိကြလို့ရှင်အာယုံဆိုတာဘာလဲဆိုတာလည်းသိဖို့လိုလာတယ်နော်
1: ။မှန်ပါပါဘုရား
0: ။အဲ့ဒီဒါကိုမပြောခင်နာမ်အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်နာမဆိုတဲ့စကားလုံးနာမ်လို့ခေါ်ရတာဟာဒီစိတ်ရယ်စေတသိက်ရယ်နှစ်ခုပေါင်းထားတာမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: စိတ်ဆိုတာအာယုံကိုတည်တတ်တဲ့သဘောအာယုံကိုရယူတတ်တဲ့သဘောကိုစိတ်ဒါဖြင့်စေတသိက်ဆိုတာကြတော့ဘာကိုခေါ်တာတုံးလို့ဆိုတော့စေတံတိဘဝံစေတသိကံစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကိုစေတသိက်လို့ခေါ်တာမှန
1: ်ပါ
0: စိတ်မပါဘဲနဲ့စေတသိက်ဆိုတာဖြစ်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့စေတသိက်ဘဝံစေတသိက်ကံစေတသိက်နဲ့စပ်ပြီးမှဖြစ်လို့ရတဲ့သဘာဝတရားတွေလို့။အဲဒီစိတ်စေတသိက်နှစ်ရပ်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့နာမ်ဆိုတဲ့ဝဟာရကိုသုံးတာ။ဒါကြောင့်မို့ကမ္မထာယိတ်တာတွေမှာပြောတယ်လေလူဆိုတာယုံနဲ့နာမ်နှစ်ပါးပဲရှိတယ်။ယုံနဲ့နှစ်ပါးယုံနဲ့နှစ်ပါးနဲ့ပြောကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့။မှန်ပါပါဗျာ
1: ။
0: ရုပ်ဆိုတာကိုမနေ့ကရှင်းပြောခဲ့ပြီးပြီနှစ်ရက်ရှင်းဟောခဲ့ပြီးပြီနာမ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်ဆိုရင်အာယုံကိုတိတက်ညွတ်တတ်တယ်အဲ့တော့အာယုံကိုတိတက်ညွတ်တတ်တဲ့အရာတွေကဘာတွေတုံးဆိုစိတ်နဲ့စေတသိက်တဲ့ အဘိဓမ္မာမှာစိတ်ကို89မျိုးခွဲခြားထားတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်များတဲ့စိတ်တွေငါဘယ်လိုလုပ်မှတ်ရပါမလဲလို့မတွေးပါနဲ့နော်မှန
1: ်ပါဗ
0: ျကုသနာမှာရှိတဲ့စိတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအဘိဓမ္မာမှာခွဲခြားပြထားတာအခြေအနေတစ်ခုကြည့်ပြီးတော့အမျိုးအစားပေါင်း89မျိုးလို့ဒီလိုခွဲထားတယ်ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: စေတသိက်ကြတော့52မျိုးလို့ဒီလိုခွဲထားတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်အသေးစိတ်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တွေးရှိအောင်တစ်ခုစီတစ်ခုစီဘုန်းကြီးတို့လေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนา
1: ะမှန်လားပါဘုရ
0: ားအခုတော့စိတ်စေတသိက်နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ဒီကနေ့နာမ်အကြောင်းကိုလေ့လာတာဖြစ်တော့နံတရားတွေကဘလို့ဖြစ်လာပြီးတော့ဘလို့ပေါ်လာကြဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာကြသလဲဆိုတာကိုလေ့လာသိရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ရုပ်အကြောင်းကိုတော့မနည်းလားလေ့လာခဲ့ပြီလူဘဝစတင်တာကလလာရေကြီးလေးကစပြီးတော့ရုပ်ပေါင်းဘလောင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းလာခဲ့တာလူသားပြီးမြင်ဖြစ်လာလို့ဒီကနေ့ကိုရရှိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားသလဲဆိုတာမနေ့ကအသေးစိတ်ပြောထားပြီးပြီရုပ်အကြောင်းကိုကြားပြီးကြားပြီအခုဒီကနေ့နာမ်ဆိုတာကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောမယ်နောက်လာမယ့်ရက်တွေ25ရက်ကနေပြီးတော့29ရက်နေ့ကြတော့စိတ်အကြောင်းလို့စေတသိက်အကြောင်းလို့အဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်မဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့လူတွေကနေ့စဉ်ရှုပ်လှရှားသွားလာဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အခါမှာဟောဒီစိတ်စေတသိက်တွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းအားအတိုင်းလူတွေကလှရှားသွားလာနေကြတာဖြစ်တော့ကိုယ်တန်တမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုကိုသိဖို့မလိုဘူးလား
1: လိုပါပါတယ်ဗျာ
0: အေးတိတ်လိုတာပေါ့အပြစ်ကင်းတဲ့သဘောလားအပြစ်မကင်းတဲ့သဘောလားကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာတိုင်းပဲကောင်းတာဖြစ်တယ်လို့မကောင်းတာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကိုအသေးစိတ်လေ့လာပြီးဒါဖြင့်မကောင်းတာတွေဖြစ်လာလို့ရှင်ဘလို့တားဆီးရမလဲကောင်းတာတွေဖြစ်လာလို့ရှင်ထပ်ဖြစ်အောင်ဘလို့လုံးအောင်မလဲဆိုတာဒါတွေသိသင့်သိလိုက်တဲ့ဟာတွေပဲပေါ့နော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ဒီတဘာဝတရားတွေအားလုံးဟာအဘိဓမ္မာခုနှစ်ချမ်းမှာဘုရားဟောထားတယ်လို့ဆိုတာစာအုပ်ထဲကတွေးပြီးတော့ကြည့်ရမယ့်ဟာတွေမဟုတ်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတာတွေကိုဟောထားတယ်ရှိနေတာနဲ့ရှိနိုင်တာဒီနှမျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာနဲ့ရှိနိုင်တာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကခွဲပြီးတော့ဟောကြားထားတယ်ဒီနံတရားတွေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံနဲ့နဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့တို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာယုံနဲ့နှစ်ရပေါင်းဆက်ထားတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရူပခန္ဓာတဲ့ရုပ်ခန္ဓာဒါအကြောင်းကိုနှစ်ရတိတိအချင်းချုပ်ပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်เนา
1: ะမှန်လားပါဗျာ
0: အခုနာမ်အကြောင်းကိုပြောခြင်းလို့ရှိရင်ခန္ဓာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာခန္ဓာတို့သင်ညက်ခန္ဓာတို့သင်္ခါရခန္ဓာတို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတို့ဒီခန္ဓာ၄မျိုးအကြောင်းကိုခေါ်ရမှာပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒီခန္ဓာ၄မျိုးပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အချင်းချုပ်ခေါ်လိုက်ရင်နာမ်လို့ပြောတာเนา
1: ะမှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့ခံစားတာလည်းနာမ်ပဲမှတ်သားတာလည်းနာမ်ပဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေစိတ်ထဲကမှတ်သားမှုတွေစိတ်ထဲကလှုပ်ဆော်မှုတွေစိတ်ထဲကသိရှိနေမှုတွေအရာခတ်သိမ်းဟာခန္ဓာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ၄မျိုးဟာနာမ်လို့ပြောရမယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်ရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးရှိနေတာကိုတော့လူတိုင်းသိနေကြပြီမိခင်ရဲ့ဝမ်းတွဲမှာကလလယေကြီးကစလာတဲ့ဒီရုပ်တရားတွေဟာကိုယ်တဏ္ဏမှာခဏိအထိဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာအားလုံးသိနိုင်ကြတွေ့နိုင်ကြမြင်နိုင်ကြကဲဒီကနေ့လေ့လာရမှာအခုနံလို့ပြောတဲ့စိတ်နဲ့စေတသိက်လေးဟာဒီနှစ်ခုကလည်းပဲဘယ်တော့မှခွဲလို့မရအောင်တွဲနေတဲ့အရာနှစ်ခုပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဆန်ရဆန်ရစိတ်တွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဆန်ရဆန်ရစေတသိက်တွေ ਨੇ သူကလည်း group လိုက် group လိုက်အဆုလိုက်အဆုလိုက်ဖြစ်နေတာတခုတည်းပဲတော့မှမဖြစ်ဘူးเนา
1: ะမှန်လားပါဗျာ
0: လူတွေကစိတ်ဆိုးတယ်လို့ပြောလို့ရှင်တခုတည်းလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးတခုတည်းမဟုတ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်မှာတဘာဝတရားပေါင်းအနည်းဆုံး22မျိုးရှိတယ်เนา
1: ะမှန်လားပါဗျာ
0: တခုတည်းနဲ့စိတ်မဆိုးတတ်ဘူးအဲ့ဒီသဘာဝတရား22မျိုးတည်းကတခုကိုခေါင်းတက်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုသိရှိနားလည်နိုင်အောင်ကုသဏမှာအော်ဘယ်ပုံဖြစ်ပြီးဘယ်ပုံအလုံးလုံးနေကြတယ်လဲစုပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာအလွန်ထင်ရှားတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲကိုကြည့်ကိုယ်လမ်းလျှောက်တာကိုပဲကိုကြည့်တဘာဝချင်းမတူတဲ့အရာတွေနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတာကိုအကြံပြန်အားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်သိနိုင်တယ်ကြည့်လေလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတလမ်းပြီးတလမ်းလျှောက်နေတာခြေထောက်ကလျှောက်တာမဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကဲခြေထောက်ကြီးရှိမယ်မျက်စိတို့ကတော့မပါဘူးစိတ်တို့ကတော့လည်းမပါဘူးဆိုရင်ခြေထောက်ကြီးလျှောက်နိုင်မှာမ
1: လျှောက်နိုင်ပါဗျာ
0: စိတ်ကကြံတွေးပေးရတယ်မျက်စိကလမ်းကိုကြည့်ပေးတယ်
1: မှန်ပါ
0: ဗျာ။ဒါအကြမ်းမြင်ပြောတာနော
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။စိတ်ကကြံတွေးပြီးတော့သိနေတယ်။ရှောက်မဲ့လမ်းကိုအရင်မျက်စိကချိန်ပေးတယ်။ခြေထောက်ကရှောက်တယ်။ခြေထောက်ကငါရှောက်နေတာပါလားလို့မသိဘူး။မျက်စိကလည်းငါလမ်းချိန်ပေးနေတာလို့မသိဘူး။သိတာကစိတ်ကလေးရပဲသိတယ်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဟောပေါင်းဆက်ပြီးအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပြောတာ။စိတ်ကြည့်ရှိုံနဲ့လည်းလမ်းလျှောက်လို့မရဘူးမျက်စိကြည့်ရှိရင်လည်းလမ်းလျှောက်လို့မရဘူးမျက်စိရဲ့တာဝန်ကဘာလို့ချိန်ပေးရတဲ့တာဝန်မှန
1: ်ပါ
0: ခြေထောက်ရဲ့တာဝန်ကတလန်းချင်းတလန်းလှုပ်ပေးဖို့တာဝန်ဒါဖြင့်ကြံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဘာမှမလုပ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့ဟော तू က balance ဖြစ်အောင်ထိမ့်ပေးနေတာပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: तू မပါဘဲနဲ့ခြေထောက်ကြည့်မှရှိလို့မှမဖြစ်တာဟုတ်အဲ့တော့လက်ကလေးတွေကစပြီးတော့လွှဲရမ်းပေးနေရတာရှေ့ရွေ့အောင်လို့ဆိုပြီးတော့เนา
1: ะမှန်ပါပါ
0: ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကစုပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးနေကြတာမျက်စိကကြည့်အောင်ကြည့်နိုင်တာလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးခြေထောက်ကလမ်းပဲလျှောက်နိုင်တာမကြည့်နိုင်ဘူးနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှလမ်းလျှောက်မှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်တာမဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: အေးရုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဒီယုတ်နဲ့နံတဘာဝနှစ်ရက်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသိဖို့လိုတာပေါ့ကဲကောင်းပြီယုတ်ကြောင့်လေးလာတော့ဒီနံဆိုတာကဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတာလားနှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းတင်ထားတာလားသို့မဟုတ်အုံနောက်ထဲမှာဒီအသိစိတ်တွေကရှိနေတာလားလို့မေးเสียရှိတယ်ဒီကနေ့ပညာရှင်လို့ခေါ်ကြတဲ့ပမောက္ခရည်တွေတောင်မှပဲချိအုံနောက်ကိုစိတ်လို့ခေါ်တာတွေရှိသေးတယ်နော
1: ်မှန်ပါပါတရ
0: ားဘုန်းကြီးတို့တို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလကဟိုဥရောပဂျာမနီနိုင်ငံသားကဩစတြေးလျဆိုတဲ့နိုင်ငံရှိတယ်အဲ့ဒီဩစတြေးလျဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာဗီယင်နာတက္ကသိုလ်မြန်မာပြည်မင်းနှုံမင်းခေတ်လောက်ကတည်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးမတန်ရှိကြတယ်နာမည်လည်းတော်ကြီးတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကထူးချွန်တဲ့ပမောက္ခကြီး၉ယောက်နိုဘယ်ဆုရထားတာရှိတယ်အမတန်ထူးခြားတဲ့ပမောက္ခကြီးတွေပညာရှင်ကြီးတွေအဲ့တက္ကသိုလ်ကမွေးထုတ်တာတက္ကသိုလ်အဆောက်အဦကြီးကလည်းအမတန်ကြီးတယ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ကတည်းကဘုန်းကြီးတို့ဖိတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းအချိန်မပေးနိုင်တာနဲ့ဒီနှစ်တော့မေလာထဲမှာ20ရက်နဲ့21ရက်အဲ့ဒီမှာတပည့်တွေမှာစိတ်အကြောင်းဟောပြောဖို့ဖိတ်တယ်နဲ့အဲ့ဒီသွားပြီးတော့စိတ်ကြောင်းသွားဟောပြောတယ်လူကတော့သိပ်မများပါဘူးလူ20လောက်ပဲရှိပါတယ်လာတက်တဲ့လူတွေကတော့ပမောက္ခကြီးတွေတို့အဲ့တက္ကသိုလ်မှာဆရာလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယ်သူတို့ဘာသာကတော့သူတို့ယုံကြည်တဲ့ဘာသာရေးကတော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းခရစ်စတန်နေပဲများပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးကမိန်းကောင်းတစ်ခုမေးတယ်စိတ်အကြောင်းကိုဟောပြီးတော့စိတ်ဆိုတာဘယ်နေရာမှာရှိသလဲလို့ identify လုပ်နိုင်သလားလို့စ ိတ်ဆိုတာအခုစိတ်လို့ပြောလိုက်ရင်လေစေတသိက်ပါတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားကြနော်မှန်ပါပါဗျာစိတ်စေတသိက်ခွဲခြားပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှသာစိတ်နဲ့စေတသိက်တခြားစီလို့ဒီလိုမှန်မှန်ပါပါဗျာလူတွေပြောနေတဲ့ငါစိတ်ဆိုးတယ်လို့စိတ်မကောင်းဘူးလို့စိတ်ညစ်တယ်လို့ပြောတာစေတသိက်တွေနဲ့တွဲပြောနေတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါကတော့လူသဘာဝပဲလေလူတွေကစကားပြောတဲ့အခါအကုန်လုံးပဲပြောမလဲတစ်ခုပဲပြောတာပေါ့မှန်ပ
1: ါပါ
0: ကိုစားနေတဲ့ဟင်းနေတောင်မှအကုန်ပြောတာဟုတ်ကဲ့လား
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: းပြောဘူးဘိုင်းနဲ့စားတော့ကျက်သားဟင်းနဲ့စားတယ်ကျက်သားပဲနာမည်တက်တယ်ကျက်သားတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ထက်မှကျက်သွန်လည်းပါတယ်ဆီလည်းပါတယ်စားလည်းပါတယ်ဟိုဟာဒီဟာဒီမပါဘူးလ
1: ားပါပါတယ်ပြည
0: ်ချင်းတို့ဘာလို့မပါဘူးလ
1: ားပါပါတယ်ပြည်
0: တော့မိဖို့ကြောင့်မှဒါတွေအများကြီးဒါပဲပြောလိုက်ရင်ကျက်သားဟင်းပဲတစ်ခုတည်းပဲပြောကျက်သားလို့ပဲပြောတယ်เนาะ
1: မှန်ပါပါ
0: ဗျာကျက်သားကြီးမဟုတ်ဘူးအနည်းဆုံးစားလေးတော့ပိုင်အောင်မှန်ပါပါဗျာထဲမပြောဘူးလူကအဲ့ဒီလိုပဲအောင်းမိပါစကားပြောတဲ့အခါမှာသူကအကုန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတစ်ခုပဲပြောတာဒါလူဟောဟာရဒီတိုင်းပဲเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အဓိကတစ်ခုကိုပြောလိုက်တယ်အေးဒီမှာလည်းပဲစိတ်လို့ပြောလိုက်ရင်စေတသိက်လည်းပါတယ်လို့တခါတခါနံလို့ပြောလို့ရှိရင်စိတ်စေတသိက်နှစ်ခုပေါင်းပြောထားတယ်လို့စိတ်လို့ပြောရင်လည်းစိတ်စေတသိက်နှစ်ခုပေါင်းပြောတယ်လို့ဒီလိုမှတ်သေးတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: စာပေဆိုတာသုံးတဲ့နေရာကိုကြည့်ပြီးတော့စကားလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ရတယ်တခါတခါစိတ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတမာတိကိုယူရတဲ့နေရာမျိုးလည်းရှိသေးတယ်နော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးဒါကြောင့်မို့လို့ကဲလူရဲ့စိတ်ဟာဘယ်နေရာမှာရှိနေတာတုံးလို့မေးလိုက်တော့အဲ့ထဲကစိုက်ကိုလိုဂျီပမောက္ခတယောက်ပါလာသူကပြောလို့ဆိုအုံနောက်ထိုင်းမှာရှိတယ်တဲ့အုံနောက်ထိုင်းမှာရှိတယ်လို့သူကဖြေလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ်လို့စိတ်ဟာတကယ်ပဲအုံနောက်တယ်ရှိနေသလားမရှိဘူးလားဆိုတာဒီလိုဆိုရင်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောအောင်လို့ဂီတာထဲမှာအတန်ဆိုတာရှိနေသလားလို့ဒီ musical instrument တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဂီတာထဲမှာအတန်ရှိနေလားဆိုမရှိဘူ
1: း
0: ဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါမရှိတယ်လို့အုံနောက်ထဲမှာလည်းစိတ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကသူ့မေးလိုက်တာထော်တော်ကန်းလန့်သဘောမျိုးဖြစ်သွားလို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပြောပြီးနောက်ဆုံးကြတော့သူတို့ကအုံနောက်ဟာအုံနောက်ကိုပဲစိတ်လို့ယူဆတာနော်မှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: အုံနောက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပဲစိတ်လို့ယူဆတာဆိုတာကိုနောက်တော့သိတယ်နောက်ပိုင်းကြတော့ဘုရားအဘိဓမ္မာအရစိတ်ဆိုတာဟာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးမိချစ်ဖူးထဲမှာမီးရှိမနေဘူးသို့တော့အကြောင်းဆုံးတဲ့အခါမှာမီးလေးပေါ်လာတယ်လို့ပဲဂီတာထဲမှာအတန်လေးရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတီးခတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းဆုံးတဲ့အခါမှာအတန်လေးပေါ်လာတာလို့အဲ့ဒီဥပမာလေးတွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းတော့အဲ့ဒီ psychology ပမောက္ခရေသူတို့ psychology အယူအဆနဲ့ဘုရားအယူဆမတူညီဘူးဆိုတာလေးကိုသူသဘောပေါက်သွားတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: နောက်ပိုင်းတော့ဘုန်းကြီးကသူ့ကိုအထူးအဖြစ်ဝမ်ပန္တတာနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောသူလည်းဝမ်ပန္တတာဖြစ်သွားတယ်ပထမတော့ဒီလိုအတိုင်းဝိုင်းမှာမေးလိုက်တော့သူအာအာသင့်သွားကြောင်သွားတယ်ပေါ့အတန်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်ထဲမှာလည်းပဲစိတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်ဖြစ်သွားတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ကဲတကယ်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကထင်နေတယ်စိတ်ဟာအမြဲတမ်းကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဘုံနောက်ထဲမှာရှိတယ်သို့မဟုတ်နှလုံးသားထဲမှာစိတ်ဟာရှိနေတယ်လို့ဒီလိုပဲအားလုံးကထင်နေကြတယ်သို့သော်ဘုရားရဲ့အဘိဓမ္မာအရာစိတ်ဆိုတာရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဖြစ်နေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြော
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဥပမာတော့လေဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာဥပမာပေးထားတာအတန်နဲ့ပဲဥပမာပေးထားတာကဲအားလုံးအသိပဲစီကိုတီးလိုက်ရင်စီတံမထွက်ဘူးလား
1: စီတံထွက်ပါတယ်ပြည
0: ့်အဲ့ဒီစီတံဟာဘယ်နှမှာ ရှိနေတာတော့ဘယ်နှမှာမရှိဘူးเนาะ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့လက်နဲ့စီနဲ့တိခတ်မှုဆိုတော့အကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါစီတန်လေးပေါ်လာတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒါပဲစောင့်တည်ရင်လည်းထို့အတူပဲလက်နဲ့စောင်းကျိုးနဲ့ထိပြီးတိခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစောင်းတန်ပေါ်လာတာလေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အနုဘုဆိုလို့ရှိရင်စောင်းထဲမှာဒီအတန်သွင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီအတန်သွင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပဲကက်ဆက်သွင်းထားတာလို့ဆိုရင်တတန်နဲ့ပဲထွက်မှာပဲတစ်မျိုးတည်းပဲထွက်မှာပဲပထမလှုပ်ထားတဲ့အတန်မျိုးပဲနောက်ထပ်ဟိုတင်းပေါ့ထူးထူးဆန်းဆန်းလှုပ်ပြီးတော့အတန်ဆုံးထွက်အောင်တီးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါပါဗျာ
0: ဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါအ
0: ဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြိုက်တယ်လို့အတန်လေးမျိုးစုံရအောင်တီးနေကြတာလေဒီတချင်းသွားနဲ့တည်ရင်ဒီအတန်ထွက်တယ်ဟိုတချင်းသွားအလိုက်တည်ရင်ဟိုအတန်ထွက်တယ်ဟောအကယ်၍သာဒီအတန်နေဟာ install လုပ်ထားတယ်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိနေတဲ့အတန်ပဲထွက်မှာပဲအမျိုးစုံထွက်ဖို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ
1: ်လားဗျာ
0: ဒါကစဉ်းစားစရာတစ်ခုပေါ့လက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားရတယ်ဘုရားရဲ့တရားတော်ကြီးအန္တိဋ္ဌိကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့ရတယ်အေးဒါယုံရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားတရားတော်မှာတတ္ထာဆိုတာမလိုအပ်ဘူးလားဆိုလိုအပ်တယ်။ဘာအတွက်လိုအပ်တာတုံးဆိုရင်တတ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိမှဘုရားမြတ်စွာနဲ့တွေ့မယ်။တွေ့မှတွေ့တဲ့အခါကျတော့တတ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကဒီလောက်ဆုံးဖြတ်မပေးဘူး။ပညာဆိုတာကဆုံးဖြတ်ပေးသွားတယ
1: ်။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ Right understanding ဆိုတာအမှန်သိသွားဖို့ကပိုအရေးကြီး။တတ္ထာကဆုံးမိအောင်ဖန်တီးပေးတဲ့အကြောင်းတရားလောက်သာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား
1: ။မှန်ပါပါဗျာ။
0: ယုံကြည်မှုစိတ်ဝင်စားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်လို့တရားနာတယ်စာပေသင်တယ်ဆိုတာဒါယုံကြည်မှုကိုအခြေခံတာအဲ့တော့ယုံကြည်မှုကဆုံးဖြတ်နိုင်တာလားဆိုတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဆုံးဖြတ်နိုင်တာပညာကဆုံးဖြတ်နိုင်တာသူ့အနဲ့သူเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရဲ့တရားတော်ကအမှန်သိဖို့အတွက်အဓိကထားတယ်ယုံဖို့အတွက်အဓိကထားတာမဟုတ်ဘူးယုံဖို့ကဒီနေရာရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတာမြတ်တာဖြစ်တယ်အမှန်တည်းဖို့ဆိုတာပညာနဲ့သာတွားရတယ်ပေါ့မှန
1: ်ပ
0: ါပါဗျာဒါဖြင့်အသိစိတ်လေးဟာနန္တရားလေးဟာဒီရုပ်ထဲမှာရှိနေတာလားလို့ဆိုမရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်ဒီတရားနန္တရားဟာဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ဒီလူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းနေရှိကဲနန္တရားဖြစ်ပုံကိုလေ့လာပြီးတော့ကြည့်အောင်။ तू ကရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာတဲ့အရာ။နော်
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ဝိသုရိမေမှာစီကိုတီးလိုက်တဲ့အခါအတန်ထွက်လာသလိုပဲတဲ့။စီကိုတီးခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အတန်ထွက်လာသလိုပဲ။ရုပ်တရားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နံဆိုတာပေါ်လာတာပါတဲ့။ဟော။နံဆိုတာပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်လာတဲ့တရားရှိနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာเนาะ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ရှိနေတယ်ဆိုတာအထဲထဲမှာတူလောင်ထားတာမျိုးဘယ်လိုနည်းနဲ့ရှိနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ substance အနေနဲ့မရှိဘူးလို့ပြောတာ
1: မှန်ပ
0: ါသို့တော့နံဖြစ်ဖို့အနေထား potentiality possibility လို့ခေါ်တာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားတော့ရှိကိုရှိရဒီမှာဆိုတော့အတန်ထွက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိမှအတန်ထွက်တယ်။အတန်ထွက်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိရင်အတန်မထွက်ဘူး
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။မိချစ်ဖူးမှလည်းပဲ guest မိချစ်မှလည်းပဲအဲထဲမှာ guest ရှိဖို့လိုတယ်။ဘိန်းလေးနဲ့အောက်ကကြောက်နဲ့ဖိပွတ်လို့ရှိရင်မိထွက်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးရှိရမယ်။ဒီကရိယာစုံစုံရှိနေခြင်းသည် potentiality possibility ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားလို့ပြောတာเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာနောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုပေါင်းစပ်ပေးလိုက်တယ်ဖိပြီးတော့ပုတ်ချစ်ချင်းဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုဖိပြီးတော့ချစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဟောမီးလေးပွင့်လာထို့တူပဲကြောင်တုံးထဲမှာတော့ဘယ်အသိစိတ်ဖြစ်မလဲဘာလို့ဆို potentiality မရှိဘူးအဲ့မှာဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါ
0: ကြောင်တုံးထဲမှာတော့အသိစိတ်မရှိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆို condition မစုံအကြောင်းတရားတွေမစုံဘူးအကြောင်းတရားစုံမှအဲ့တော့လူရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်တွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေတုံးဆိုရင် ပင်ကိုကနေပြီးတော့စိတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်။ဥပမာမျိုးစိတ်လေးကြည့်ပေါ့။မျိုးစိတ်ကလေးထဲမှာအပင်ပေါက်နိုင်တဲ့တတ္တိတွေရှိမနေဘူးလား
1: ။ရှိနေပါတယ်ဗျာ
0: ။သို့တော့အပင်ရှိနေသလား
1: ။ရှိပါဗျာ
0: ။မရှိဘူး။ဒါမရှိဘူးဆိုတော့တေးကြတဲ့ခွဲကြည့်လေးမယုံရင်။ဘယ်မျိုးစိတ်ထဲမှာအပင်တို့အမြစ်တို့အရွက်တို့အသီးတို့ဆိုတာရှိနေတာမှမဟုတ်တာ။မှန်ပါပါဗျ
1: ာ။
0: သို့သောကြောက်တုံးထဲမှာမရှိတာနဲ့မျိုးစိတ်ထဲမှာမရှိတာနဲ့မတူဘူးနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ကြောက်တုံးထဲတော့အပင်ပေါက်နိုင်တဲ့ energy စွမ်းရည်တက်သည့်အခြေအနေကိုမရှိဘူးကြောက်တုံးကြတော့သို့သောမျိုးစိတ်လေးကကြောက်တုံးထဲတော့မတူဘူးခေါဏကအမြင့်ထွက်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေအသီးထွက်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေအပွင့်ဖြစ်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေသူ့ထဲမှာရှိနေတယ်စွမ်းရည်တွေရှိနေတယ်လို့ပြောတယ်ကြောက်တုံးထဲမှာတော့မရှိဘူးပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ထားတဲ့ယုတ်တိအဲ့ဒီယုတ်တိဟာအကြောင်းတစ်ခုနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်လို့ရှိရင်နန္တရားဖြစ်ပေါ်လာဖို့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့တော့ပြောရမှာပေါ့မှန်ပ
1: ါပါဘုရား
0: သို့သောနန္တရားတွေအထက်ထဲမှာသုံးမိထားပြီးတော့ရှိနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်ရမှာနော
1: ်မှန်ပါပါဘုရားအ
0: ေးမြတ်စွာဘုရားကသုတ်တန်တရားတွေမှာဘယ်လိုဟောထားတုံးအသိစိတ်လေးဟာဘလို့ပေါ်လာသလဲဆိုလို့ရှိရင်အသိစိတ်ပေါ်ဖို့ရာပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတွေကိုအခြေအနေတွေဆိုတာဘာတွေတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်နံပါတ်၁လေးလာမှာကစိတ်ဟာဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလဲဘာကိုအမိပြုပြီးတော့ဒီစိတ်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာဝိထုယုတ်၆ပါးဆိုတာအရင်လေးလာမနေ့တုန်းကဝိထုယုတ်လို့ဘုန်းကြီးမပြောခဲ့ဘူးเนาะ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီယုတ်တရားတဲ့ကပဲပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်စက္ခုပတာရမျက်စိအကြည်ကလေးကဒါစိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက် base လေးတစ်ခုပဲတောတပတာရနာအကြည်လေးကလည်းပဲအတန်ကိုသိတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့အခြေခံလေးတစ်ခုအကယ်၍နာကန်းသွားမယ်ဒီပတာရရုပ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြားပြီးသိတဲ့စိတ်မဖြစ်နိုင်တော့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: မျက်စိပတာရယုတ်မကောင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြင်ပြီးသိတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မျက်စိအကြည်လေးဟာမြင်သိစိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံနေတစ်ခု
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: တောတပတာရလို့ဆိုတဲ့နာအကြည်ယုတ်လေးဟာကြားပြီးတော့သိတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ရအခြေခံတစ်ခုနှာခေါင်းမှာရှိတဲ့ဃာနပတာရယုတ်ကလေးဟာအနံ့ကိုတိတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ရအခြေခံတစ်ခုဇီဝပတာရဆိုတဲ့လျာအကြည်ယုတ်ကလေးဟာအရသာတိတဲ့စိတ်ပေါ်ဖို့ရအတွက်အခြေခံတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်မှာအနံ့တည်ရှိနေတဲ့စင်စစ်တလို့ပြောခြင်းပြောပေါ့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိရင်တိတဲ့နေရာလေးပေါ့အဲ့ဒီပတာရယုတ်တရားကာယပတာရယုတ်တရားခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့နေတာဖြစ်သောကြောင့်ဘယ်နေရာထိလိုက်ထိလိုက်အသိစိတ်လေးတွေမပေါ်ဘူးလား
1: ပေါ်ပါရဲ့ဗျာ
0: ကဲထုံသွားတဲ့အခါရောအသိစိတ်ပေါ်သေးလား
1: ပေါ်တော့ပါဗျာ
0: ပတာရယုတ်ပြတ်သွားရင်ထိထိမသိတော့သဘင်မှာအဖျားလေးကိုကင်ရင်မသိဘူးအရင်ကင်မှသိတယ်ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါပါ
0: အဖျားလေးကြတော့ကာယပတာရမရှိတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်သူကအသိစိတ်မပေါ်နိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာနှံ့ပြီးတော့နေတာဘယ်နေရာလေးကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘယ်နေရာလေးလက်ကလေးနဲ့တို့လိုက်တို့လိုက်အော်ငါထိတယ်ဆိုတော့သိလိုက်တယ်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါ
0: အဲ့ဒီအသိစိတ်လေးတွေပေါ်ဖို့ရအတွက်ဒီဟာအခြေခံယုတ်တစ်ခုတဲ့ဒါကထင်ရှားတယ်နော်စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာကြည့်မြင်သိစိတ်တဲ့မြင်သိစိတ်လို့ပြောတာကနန္တရားကိုပြောတာပဲစိတ်ရောစိတ်ရဲ့သိရောကြာသိစိတ်တဲ့နန္သိစိတ်တဲ့လျှက်သိစိတ်ထိသိစိတ်ဟောဒီစိတ်ကလေးတွေဟာထာဝရရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့စိတ်ရဲ့အခြေခံနေရာကြည့်စက္ခုပတာရမျက်စိအကြည်ယုတ်ကာဏပတာရကာတောတပတာရဒီနာအကြည်ယုတ်ကာဏပတာရနှာခေါင်းအကြည်ယုတ်ဇီဝပတာရလျှာအကြည်ယုတ်ကာယပတာရကိုယ်အကြည်ယုတ်ဟောဒီ၅ခုဟာဒါစိတ်ရဲ့တရားမိရာစိတ်ရဲ့အခြေခံယုတ်တယ်လို့ပြောတာ စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေခံယုတ်တယ်ခုနကစောင်းကြိုးတို့စောင်းအိုးတို့ဟာအပံဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အခြေခံမဟုတ်ဘူးလား
1: မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အေးကြိုးမရှိတဲ့နေရာသွားတီးမယ်ဆိုရင်ညီပါမလား
1: ညီပါခင်ဗျာ
0: ညီဘူးစောင်းကြိုးစောင်းအိုးဟုတ်လားဒီပြင်ကြိုးတီးရင်လည်းမြင်ကြည့်မှမြင်မှာသူ့ဟာသူ့အခြေခံတတ်ထားတာမှာဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒါလိုပဲအတန်ထွက်ဖို့ရာအတွက်အခြေခံကောင်းရှိတယ်လို့စိတ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဟောဒီအခြေခံ၅မျိုးတခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်အတွေးစိတ်တွေကြတော့မျက်စိနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနားနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနှာခေါင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလျှာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ထိတာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးစိတ်ထဲကနေတွေးပြီးတော့သိတာမျိုးဖြစ်နိုင်မလား
1: ဖြစ်နိုင်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီအတွေးကြတော့ဟောလားလူတွေကတွေးပြီးစိတ်ရှုပ်လာပြီးဆိုဘယ်ကုတ်တာတော့
1: ခေါင်းကုတ်
0: ခေါင်းကုတ်တာเนาะအဲ့ဒီထဲမှာရှိနေပုံရတယ်เนาะကုတ်လိုက်ရင်ထွက်မလာဘူးလားအဲ့ဒါကိုဟရိယဝတ္ထုလို့စိတ်ရဲ့အခြေခံယုတ်ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေရဲ့အခြေခံယုတ်လို့အတွေးစိတ်တွေရဲ့အခြေခံယုတ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်လိုက်တာပေါ့အလွယ
1: ်
0: ဟရိယဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်အုံနောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသားပဲဖြစ်ဖြစ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: လူတွေကအသိအဆမ်းမြင်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်လဲခေါင်းရှုပ်တာလားယင်ခုံတာလားအသိဆမ်းတွေ့ရင်တော့ယင်ခုံမှာပ
1: ါ
0: ခေါင်းမရှုပ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ယင်ခုံတယ်ဆိုတော့ဒီအသိဆမ်းတွေ့ပြီးတော့ကြံတဲ့စိတ်လေးကယင်ခုံတဲ့စိတ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှလုံးသားပေါ့နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: စိတ်ဖြစ်တဲ့ဒီအခြေခံလေးရတာနှလုံးလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါနှစ်ခုကိုခြုံငုံပြီးတော့ဟရိယဝုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကဝုဒ္ဓယုံလို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်နော
1: ်မှန်ပါပါဘုရားအ
0: ဲ့တော့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျဘယ်နှခုရှိသွားတော့6ခုပါဘုရားဟောစက္ခုသောတာဂါနာဇီဝာကာယဟရိယဟောစိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာဟာဒီဓာရီမရှိဘဲနဲ့ကြောက်တုံးမှာစက်ခုလည်းမရှိဘူးသောတာလည်းမရှိဘူးခန္ဓာလည်းမရှိဘူးဇီဝလည်းမရှိဘူးကာယလည်းမရှိဘူးဟရိယလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကြောက်တုံးထဲမှာဘယ်စိတ်ဖြစ်နိုင်မလဲခုနမိကြည့်ဖူးလေးကိုချစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာကြည့်ချစ်မိထွက်တယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာခုန gas ရှိတယ်လေအဲ့ဒီလိုအခြေအနေကောင်းလေးတွေကိုပြောတာ potential the possibility ဆိုတာနေရာတကာမှာတော့ဘယ်ရှိမလဲဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါလ
0: ားအဲ့ဒါလေးတွေရှိနေလို့ရှိရင်အကြောင်းတစ်ခုပေါင်းစားလိုက်တာနဲ့တကြိမ်နဲ့စိတ်ဟာဘွားကနေပေါ်လာတာပဲပေါ်လာတဲ့စိတ်ပဲဒါဖြစ်တဲ့တရားအဖြစ်တရားအရှိတရားမဟုတ်ဘူးရှိဆိုတာသူလောင်ထားတဲ့အရာဥဒါကိုပြောတာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ငကောရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ရဲ့မြေယာဝဋ္ထုယုတ်6မျိုးလို့ဒါကြောင့်မို့ခေါ်တာဝဋ္ထုဆိုတာ base ပဲ mineral base base of mind စိတ်ရဲ့အခြေခံယုတ်ခန္ဓာကမိဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အခြေခံအကြောင်းတရားအတန်ပေါ်ဖို့ရာအတွက်အခြေခံဆိုတာလိုပဲစိတ်ဖြစ်ဖို့ရဖို့အတွက်အခြေခံမိရာတွေဒီ6ခုရှိရမယ်တဲ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ကဲစီကြီးတော့ရှိပါတယ်စောင်းကြီးလည်းရှိတယ်ကျိုးနဲ့အိုးနဲ့ဒီတိုင်းထားတယ်တီးတဲ့လက်မရှိဘူးဆိုရင်တော့မြည်ပါမလား
1: မမြည်ပါဗျာ
0: အေးစီကြီးတော့ရှိတယ်ဘယ်သူမှလာပြီးလက်နဲ့လည်းမတီးဘူးဒုံးနဲ့လည်းမခေါက်ဘူးဆိုရင်မမြည်ဘူးအဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုပဲမျက်စိတော့ရှိတယ်အပြင်မှာဒုံးနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့လက်နဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့အာယုံကလာပြီးမတိုက်ဘူးဆိုရင်အတန်ခုနကစီမလက်နဲ့မတီးရင်အတန်မထွက်တယ်လို့ပဲမျက်စိကိုရူပါယုံကလာပြီးတော့မတိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မထိကပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်ပေါ်နိုင်မှာမလား
1: မပေါ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုစဉ်းစားကြည့်မြင်သိစိတ်ဆိုတာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးခုကြည့်ရူပယုံကနာလာတာအဲ့တော့ရူပယုံဆိုတော့ဒီအစင်းလေးကဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်စီတီးတယ်ဆိုတော့လက်နဲ့တီးရင်ရူပယုံကလက်နဲ့တူတယ်စီမျက်နှာပြင်ကစက္ခုပတ္တာရယုံနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့မှန်ပါပါ
1: ခင်ဗျာ
0: အဲ့တော့ရူပယုံနဲ့စက္ခုပတ္တာရနှစ်ခုဆုံလိုက်တာဟာဒါတိုက်ခိုက်လိုက်တာလို့ခေါ်တယ်ကြည့်တစ်ခုခုနဲ့ဝင်တိုက်လိုက်လို့ရှင်တိုင်းကနေမမြည်ဘူးလား
1: မြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အေးဒါလည်းပဲသူ့တဘာဝရရဲ့စွမ်းအားဟာပြင်းထန်နေတော့တိုက်ခိုက်မှုပါကြည့်တိုက်ခိုက်မှုကလျှက်စစ်မိကျိုးနှစ်ခုတိုက်တဲ့အခါမိတွေမထွက်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဒါတိုက်ခိုက်မှုလို့ခေါ်တယ်မျက်စိနဲ့ဒီခုနကအစင်းအာယုံနှစ်ခုစုံလိုက်တာဒါတိုက်လိုက်တာပဲ ဒိုင်းငနေဆိုတဲ့အတန်ထွက်သွားတယ်လို့ပဲအသိစိတ်လေးရဲ့ဘွားကနေပေါ်လာတာကြည
1: ့်မှန်လားဗျာ
0: ဒီသဘောကိုပြောတာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ်လာဖြစ်လာအကြောင်းကြောင့်ဒါကဘယ်မျက်စောဘုရားကသုတ်တန်ဒီမှာဟောတယ်လေကြည့်အဲ့ဒါလေးမပြောခင်တခုမှတ်လိုက်အောင်အာယုံ6ပါးဆိုမှတ်လိုက်ခုနကစိတ်ရဲ့အခြေခံ base တွေကဝိထုယုတ်က6ခုအဲ့ဒီဝိထုယုတ်6ခုဟာအခြေခံအဲ့ဒီအခြေခံကိုလာပြီးတော့တိုက်မဲ့အကြောင်းတရားကအာယုံလို့ခေါ်တယ်စိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာစိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာဖြစ်လို့အာယုံလို့ခေါ်တာစိတ်ကနေပြီးတော့ဒီစိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘယ်ကိုသွားတာတုံးဆိုအဲ့ဒီကိုရောက်သွားတာအာယုံကိုရောက်သွားတာ
1: နော
0: ်အဲ့ဒီအာယုံကစာပေလို့ပြောရင်တစ္ကရူပယုတ်ဗမာလူမျိုးတွေကဒီဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာဝေါ်ဟာရတွေနဲ့ယဉ်နေပြီသားပါရူပယုတ်နဲ့နော်ရူပယုတ်ဆိုတာတချင်းနဲ့တောင်ထည့်ဆိုးနေကြလေတာပဲတတ္ထာယုတ်နဲ့မျက်စိကမြင်ရတဲ့ဟာကိုရူပယုတ်လို့ခေါ်တယ်ရူပအာရမဏရူပဆိုတာအစင်းအာရမဏဆိုတာစိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာဒါနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့အာရမဏဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအာယုံလို့ပြန်လိုက်တာရူပယုံအတန်းအတန်းဒီပင်လင်စိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာဖြစ်လို့တတ်တယ်စိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာဆိုတော့ဟိုလိုလည်းမတွေးလိုက်နဲ့အောင်နော်ဆူညာနဲ့အတန်နဲ့စိတ်ကမပျော်ဘူ
1: းမှန်လားပ
0: ါဟုတ်ကဲ့လားဂီတတန်နဲ့တော့ပျော်တာပေါ့အဲ့ဒါလို့ပျော်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ဟာအာယုံနဲ့ကင်းပြီးတော့မဖြစ်တော့အာယုံပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းစိတ်ကရောက်သွားတာတောကကလေးတွေပေါ့ဗေဒိဗေဒိဆိုရင်ရောက်လာကြတာဟုတ်လားတချင်းတန်ကြရင်ဝင်လာကြပြေးလာကြတာဟောအဲ့ဒါမျိုးလို့ပေါ့စိတ်ကလည်းပဲအာယုံရှိရာကိုရောက်ရောက်သွားတာကိုဒီလိုဆုံးလို့တယ်နော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ကဲနောက်တစ်ခုကခန္ဓာယုံနဲ့အနတ်အနတ်ဒီပင်စိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရဖြစ်လို့ခန္ဓာယုံနောက်ရတာယုံအရသာလျာနဲ့တည်ရတဲ့အရသာခြိုးတယ်ချင်းတယ်ငန်တယ်စက်တယ်ခါတယ်ဆိုတဲ့အရသာအဲ့ဒီအရသာကလည်းစိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာဖြစ်သောကြောင့်ရတာယုံဖုတ္တဗာယုံဆိုတာဖုတ္တဗာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကိုလာထိတာဖုတ္တဗာဆိုတာတခြားဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကြည့်ရူပယုံဆိုတာခုနရုပ်ရှိခုထဲမှာပါတဲ့အစင်းကလေးနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: တတ္တယုံဆိုတာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အပံကလေးခန္ဓာယုံဆိုတာခုနရုပ်ရှိခုအစုထဲမှာပါနေတဲ့အနံ့ကလေးရတ္တယုံဆိုတာလည်းရုပ်ရှိခုအစုထဲမှာပါနေတဲ့အရသာကလေးနော်မှန
1: ်လားပါဗျာ
0: ဖုတ္တဗာယုံဆိုတာဘုသူပြောတာတုံးဆိုရင်ပထဝီရေတေဇောရေဝါယောရေအဲ့ဒီသုံးခုကိုပြောတာကြည့်လေတခုခုစမ်းကြည့်လိုက်မယ်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထမင်းချက်တဲ့အခါမှာထမင်းစီလေးကိုခုခေတ်တော်တိုင်မာတွေဘာတွေနဲ့ချက်တယ်ဆိုတော့စမ်းညမှာစမ်းညမှာရှေးတုန်းကတော့ရောင်းမလေးနဲ့ကောပြီးတော့ထမင်းချက်မကျက်နတ်မနတ်စမ်းရတယ်ပြီးတော့မှငှဲ့ပြရတာခုခေတ်တော်ဒါတိတ်မစမ်းကြတော့နော်ရှေးတုန်းကဒီလိုအမျိုးသမီးတွေဆိုတာတော်တော်များများမိဖို့ကြောင့်တည်းမှနေပြီးထမင်းချက်ရတာ
1: မှန်ပါပါ
0: ထမင်းချဲ့ရတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းနတ်မနတ်ကိုလက်ကလေးနှစ်ချောင်းနဲ့စမ်းစမ်းကြည့်ရတဲ့အလေးထားရှိခဲ့တယ်။တစ်ချိန်တုန်းကပြောတာနော်ခဏခေတ်အမျိုးသမီးတွေမပြောပါဘူး။အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေကိုမနတ်ကြီးကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုရင်ဟိုဘိက္ခုနီမတယောက်တောထဲမှာနေတဲ့အခါကျတော့ဒီလောက်လေးနေတဲ့တရားကိုတဲ့နင့်တို့လက်နှစ်ချောင်းပညာလေးနဲ့သိနိုင်ပါမလားလို့ပြောတာ။နေလုံးလက်နှောင်းပညာလေးနဲ့မသိနိုင်ဘူးလို့မနတ်ကြီးကဒီလိုပြောခဲ့ဘူးလေနတ်တန်တွင်ကုလပညာယနတ်တန်တွင်ကုလပညာယလက်နှောင်းပညာလေးဆိုတာအဲ့ဒါထမင်းချက်တဲ့ခါမှာစမ်းစမ်းကြည့်တဲ့ဟာလေးကိုပြောတာဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: နော်ဒီကနေ့ခေတ်တော့လက်နှောင်းပညာတောင်မရှိတော့ဘူးလားအဲ့ဒီလက်နှောင်းလေးနဲ့စမ်းပြီးတော့မှသိတဲ့အသည့်ကလေးနဲ့ဒီထူးခြားနည်းနည်းတဲ့တရားတွေသိနိုင်ပါမလားလို့မနတ်ကနှိမ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီစကားအဲ့တော့ဟိုကဘိက္ခုနီမကလည်းဘယ်ခံမလဲနော်မှန်ပါဗျာ အမြဲတမ်းထူးခြားတဲ့တရားတွေကိုငါသိပြီးပြီမင်းလာမပြောနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားလာမပြောနဲ့ငါသိပြီးနေပြီတန်ရုပ်ထဲမှာဘိက္ခုနီတန်ရုပ်မှာဒီအကြောင်းလေးတွေပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေပေါ့
1: မှန်ပါလားအ
0: ဲ့ဒီမှာပြောချင်တာကဘာလို့ဆိုရင်ကြည့်လေထမင်းစီလေးနတ်မနတ်စမ်းတဲ့အခါမှာပြော့သလားမာသလားစမ်းတယ်မဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: စမ်းလို့ရှင်ပြော့သလားမာသလားစမ်းလို့ရှင်ပထဝီကိုတွေ့တာပဲ
1: မှန်
0: ပါပါပထဝီရဲ့သဘောကိုစမ်းတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပူသလားအေးသလားစမ်းတဲ့အခါကျတော့အပူအေးကိုတွေ့တာပေါ့
1: မှန်ပါပါ
0: ဒီထဲကနေပြီးတော့တွန်းကန်နေတဲ့သဘောကိုအာယုံပြုတဲ့အခါကျတော့ဝါရောကိုတွေ့တာပေါ့ဘောလုံးကိုဆန်းလိုက်လို့ရှင်ဘောလုံးလေးကပြန်ဖောင်းတာပြန်တွန်းတဲ့သဘောလေးရှိတယ်မဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျအ
0: ဲ့ဒါမျိုးကိုဆန်းရင်ဣဒလားမာဒလားတို့ဆန်းတဲ့အခါမှာခုနတွန်းကန်တဲ့သဘောလေးတွေ့လို့ရှင်ဝါရောကိုတွေ့တာပေါ့မှန
1: ်ပါ
0: အဲ့တော့ဖုထပ္ပာယုံလို့ဆိုတာဟာပထဝီရေတေဇောရေဝါရောဒါကိုပဲခေါ်တာ
1: မှန်ပါ
0: ဒါပေမဲ့ဒီ3မျိုးလုံးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့သိနိုင်သလားဆိုမသိဘူးသူကကိုစိတ်ကူးရကိုသိကျင်တဲ့ဟာကိုပဲအာယုံတစ်ခုပဲပြုတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြောသလားမာသလားဆိုရင်ပြောရမှာလည်းတည်းသိမယ်ပူသလားအေးသလားဆိုရင်ပူတာအေးတာပဲသိမယ်ဟုတ်လားတင်းသလားတင်းသလားယော့သလားလို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဝါယောပဲသိမယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဖုတ်တတ်ပါယုံလို့ဆိုတာတခြားဟာကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးပထဝီတေဇောဝါယောဒီမဟာဘုတ်သုံးပါးကိုတာခေါ်တာတဲ့အာဘောဆိုတာတော့ဖုတ္တပါယောမဟုတ်ဒီကြောကြောင့်ထိတွေ့ပြီးစမ်းတတ်လို့မရဘူးတဲ့ဒါဖြင့်တပည့်တို့ရေနေစဉ်ကိုင်းနေကြတာဗျာရေကိုင်းနေတာပဲရေထိလို့မရဘူးလားလို့တွေးမိကောင်းတွေးမိကြလိုက်မယ်နော်အေးရေထိတဲ့အခါကျတော့ဘာတတိပြုမိတာတော့ရေအေးသလားရေပူသလားအေးတယ်ပူတယ်ဆိုတာရေဟုတ်ကလား
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: တေဇောကိုပဲတွေးနေတာရေတွေးတာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါ
0: ဟုတ်ကလား
1: မှန်ပ
0: ါဒါဖြင့်ရေကိုပြန်ကနေချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေပြော့တဲ့သဘောမာတဲ့သဘောမတွေ့ဘူးလား
1: တွေ့ရပါတယ်ဗျာ
0: အဲ့ဒါကပထဝီကိုတွေးတာရေတွေးတာအာဘောကိုတွေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: နောက်ရေရဲ့လှုပ်ရှားတွန်းကန်မှုတွေကိုတွေးတဲ့အခါကျတော့ဝါယောကိုတွေးတာရေတွေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရေဆိုတာဟာလက်နဲ့စမ်းလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒီလက်နဲ့စမ်းလို့ရနေတဲ့ဟာကခုနပထဝီပဲစမ်းလို့ရမယ်တေဇောကိုပဲစမ်းလို့ရမယ်ဝါယောကိုပဲစမ်းလို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီအာဘောဆိုတာကအရေးပြောနေတာသဘောကလေးဟာစိတ်နဲ့ပဲသိလို့ရတယ်လို့ပြောတာ
1: မှန်ပါဘူ
0: းဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအာဘောဆိုတဲ့ဟာဒီဖုတ်တပ်ပါယုံနေမှာမပါဘူးလို့ပြောတာနော်
1: မှန်ပါပါ
0: ဗျာ။အေးကောင်းပြီ။ရေတောက်တဲ့အခါမှာလည်းရေအေးအေးလေးတောက်ချင်တယ်တို့ပူပူလေးတောက်ချင်တယ်တို့ဆိုဟာတေဇောပဲလုံနေတာပဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။မှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ။အရေးဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အရေးဖြစ်နေတဲ့သဘောကအာဘောလေးကအဲ့ဒါထိလို့မရဘူးလို့ပြောတာနော်။မှန
1: ်ပါပါ။
0: အေးကောင်းပြီ။ဒါကြောင့်မို့ရူပယုံ၊တတ္တယုံ၊ကန္နယုံ၊ရတ္တယုံ၊ဖွတ်တ္တပါယုံ။ဒါတွေကယုတ်တရားတွေကြီးပဲမဟုတ်လား
1: ။မှန်ပါပါဗျာ။
0: မင်းကပြောထားခဲ့တဲ့ယုတ်တရားတွေတဲ့ကတွေချီပဲရူပယုံတတ္တယုံကာဏဝရတဖွတ်တတ်ပါယုံနောက်ဆုံးမှာအာလုံးစိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့အာယုန်နေမှန်တယ်ဗျနိဗ္ဗာန်အပါဝင်အမိပညာတွေအပါဝင်စိတ်တွေစေတသိက်တွေစိတ်ကိုလည်းစိတ်နဲ့သိလို့ရတယ်စေတသိက်ကိုလည်းစိတ်နဲ့သိလို့ရတယ်နော်နန္တရားတွေကိုလည်းတခြားနန္တရားနဲ့သိလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုသိလို့ရတဲ့အာယုံဖြစ်တာတွေအကုန်ပေါင်းပြီးတော့ဓမ္မယုံလို့ခေါ်တာဒါဖြင့်ကံမြင့်ဓမ္မယုံကြတော့ဘာကြောင့်ခေါ်တာဒါကတော့တရားဓမ္မကိုအာယုံယူတဲ့နေရာဖြစ်လို့ဓမ္မယုံခေါ်တာစာထဲမှာပါတဲ့အာယုံ6ပါးထဲမှာပါတဲ့ဓမ္မယုံဆိုတာစိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့အခြားအာယုံနေလို့ပြောတာနော်မှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: စိတ်နဲ့သိလို့ရတယ်တတယုံဆိုတာจาติစိတ်နဲ့ပဲသိလို့ရတယ်ပေါ့จาติစိတ်အခြေခံပြီးတော့သိတယ်ပေါ့เนาะจาติစိတ်ကအဓိကသိတယ်ထို့တူပဲအော်ခန္ဓာယုံနံတိစိတ်ရတ္တယုံလယတိစိတ်ဖွတ်တ္တပါယုံထိတိစိတ်အဲ့ဒါတွေကအခြေခံပြီးတော့ကြံတဲ့ဟာတွေကြတော့ဓမ္မယုံဓမ္မအာယုံဒီဓမ္မဆိုတာဒီတရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအ အခြားစိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့အာယုန်တွေအတွေးတွေမှာပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေမှန်သမျှကိုအကုန်ဓမ္မယုန်လို့ဒီလိုခေါ်လိုက်တာရုပ်အားလုံးဒီထဲမှာခုနကရူပတ္တရကန္နရတ္တဖွတ္တဘဆိုတာကလွဲရင်ဉာဏ်နဲ့ယုတ်တွေအကုန်လုံးဓမ္မထဲမှာပါသွားတယ
1: ်မှန်ပါပါ
0: စိတ်တွေအားလုံးဒီထဲမှာပါသွားတယ်စေတသိက်တွေအားလုံးဒီထဲမှာပါသွားတယ်ပညာတွေအားလုံးဒီထဲမှာပါသွားတယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ဒီထဲမှာပါသွားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်အဲ့တော့အာယုန်6ပါအာယုန်6ပါနဲ့ဝုထုယုတ်6ပါအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာကိုရှင်းပြောဖို့ရာအတွက်အဲ့ဒီ6မျိုးစီကိုသိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါ
0: ဒီ6ခုစီကိုသိထားကဲနောက်တစ်ခုကဘာသိဖို့လိုတော့ဆိုလို့ရှင်ဒွါရလို့ခေါ်တဲ့တကားပေါက်ပေါ့အာယုန်နေဝင်တာသို့မဟုတ်အသီးစိတ်တွေကအာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့တကားပေါက်တွေအဲ့ဒီတကားပေါက်ကလည်းပဲ6ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဒွါရ6ခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒွါရ6ခုဆိုတာခုနဘေးစနဲ့အလားတူတူတယ်စက္ခုပတာရယုတ်ကိုစက္ခုဒွာရလို့ခေါ်တယ်သောတပတာရယုတ်ကိုသောတဒွာရလို့ခေါ်တယ်ဂါဏပတာရယုတ်ကိုဂါဏဒွာရလို့ခေါ်တယ်ဇီဝပတာရယုတ်ကိုဇီဝဒွာရလို့ခေါ်တယ်ကာယပတာရယုတ်ကိုကာယဒွာရလို့ခေါ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့မနောဒွာရလို့ဆိုတယ်မိုင်းတို့ကြတော့ဘဝင်စိတ်ကလေးကိုခေါ်တာတဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဘဝင်စိတ်ဆိုတာကကံကနေဖန်တီးပြီးတော့ကံရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခုနပိုတန်ရှယ်လ်တီအနေအထားမျိုးစိတ်တခြားစိတ်တွေပေါ်ဖို့ရန်အတွက်အခြေခံစိတ်သဘောမျိုးပေါ့နော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်လေးကရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတာခုနရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသူလည်းသူ့အာယုံနဲ့သူ run လုပ်နေတာမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာပထမဆုံးတရေတီတဲ့စိတ်ကလေးဒီပင်လည်းတသက်လုံးဘဝင်စိတ်လို့ပြောင်းခေါ်ထားတာ
1: ပ
0: ထမဆုံးဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုတော့ပရိသေရိစိတ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်။နောက်ထပ်ဒီစိတ်မျိုးထပ်ပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကျတော့သုတိစိတ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပရိသေရိစိတ်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ရဲ့သုတိစိတ်ရဲ့ဆိုတာတဘဝတာမှာလုံးဝတူတယ်လို့မှတ်ထား။မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ။ဒီစိတ်တစ်ခုတည်းပဲ။ဒီတစ်မျိုးတည်းပဲလို့ဆိုလို့လည်းပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါပြင်ထာဝရရှိနေတာလားလို့ဆိုရင်တော့မရှိဘူး तू လည်းပေါ်နေတဲ့ဟာတွေပဲ तू ကပေါ်တာတော့အဓိကကံဒီဟူတော့အကြောင်းတရားပေါ်မှာအခြေပြုပေါ်တာကျန်တာတွေကကံကိုအခြေပြုပေါ်တာမဟုတ်ဘူး potentiality အကြောင်းပေါ်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားပေါ်မှာပစ္စုပန်အကြောင်းတရားတွေကနေပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှပေါ်လာတာကျန်တာတွေကနော
1: ်မှန
0: ်ပါဘူးဘဝင်စိတ်ဆိုတာပစ္စုပန်အကြောင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး तू ပါ तू အတိတ်ကကံတရားရဲ့စွမ်းအားနဲ့သူကပေါ်နေတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဘဝင်စိတ်ကဒါကြောင့်မို့ဘဝင်စိတ်သည်မျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံကိုအာယုံမပြုတ်ဘူးနားကကြားတဲ့အသံကိုအာယုံမပြုတ်ဘူးမသိဘူးအာယုံမပြုတ်ဘူးဆိုတာမသိဘူးလို့ပြောရမှာနော
1: ်မှန်ပါပ
0: ါစိတ်ဆိုတာသိတာဘဝင်စိတ်လေးသည်မျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်းကိုမသိဘူးနားကကြားတဲ့အသံကိုမသိဘူးနှာခေါင်းကနားနဲ့အနံ့ကိုမသိဘူးလျာကလျက်တဲ့အရာတာကိုမသိဘူးခန္ဓာကိုယ်အထိလည်း तू ကမသိဘူးအတွေးစိတ်တွေထဲမှာလည်းပဲ तू မသိလားဘူးအတွေးအာယုံတွေကြောင့်လည်း तू မသိဘူးတဲ့ तू ကသူ့ဟာ तू ကြည့်နေအဲ့နေသိလား
1: မသိပါဗျာ
0: အဲ့နေရင်စိတ်ကတော့ရှိနေတာပဲဘာရှိတာတုံးဆိုဘဝင်စိတ်ကဖြစ်နေတာ तू ကဘာနဲ့သွားနေရတာတုံးဆိုရင်သူ့ကိုဘာနဲ့ခုခေတ်လို့ပြောရင်ဘာနဲ့ run နေတာတုံးပေါ့ဟုတ်လားဘာနဲ့ तू ကဖြစ်ပြီးတော့နေတာတုံးဆိုကံရဲ့စွမ်းအင်နဲ့ဖြစ်နေတာ तू ကံရဲ့စွမ်းအားကတွန်းထားလိုက်တာ तू ကတွန်းပြီးတော့လွတ်လိုက်တာဥပမာပဲဒုံမြန်တစ်ခုကိုအချိန်နဲ့ပြစ်ထက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအချိန်မကုန်မချင်းဒုံမြန်ကြီးကသွားနာပဲမှော်လား
1: မှန်ပါပ
0: ါနောက်ထပ်ထပ်ပြစ်ဖို့လိုသေးလား
1: လိုပါဗျာ
0: မလိုဘူးအချိန်ကုန်တဲ့အချိန်မှာ तू ကြာသွားမှာပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့စွမ်းအား energy နဲ့ तू အရှိကို push လုပ်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲတွန်းလွတ်လိုက်တဲ့အချိန်အားနဲ့ပဲ तू သွားနေတာအချိန်ကုန်တဲ့ချိန်ရမှာပဲအဲ့တော့လူမှလည်းပဲထို့တူပဲဒီဘဝင်စိတ်ဆိုတဲ့ပရိသေရိစိတ်ကလေးကနေစပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဟာကဒီစွမ်းအားနဲ့တွန်းလွတ်လိုက်တဲ့ကံရဲ့အချိန်နဲ့ तू ကသွားနေတာနောက်ဆုံးမှအချိန်ကုန်သွားတဲ့အခါသုတိဆိုပြီးတော့သိသွားရတဲ့ဘဝအပြီးသွားတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့မွေးတဲ့စိတ်ရဲ့သေတဲ့စိတ်ရဲ့ကြားထဲမှာအိတ်နေတဲ့စိတ်တည်းအတူတူပဲတဲ့ဒါကံရဲ့ဆွမ်းအားနဲ့သွားနေတာ
1: မှန်ပါ
0: ဘူးမျက်စိကမြင်လို့အခုလောလောဆယ်ပြစ္ဆဗံဘွားနဲ့သူတို့ကဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့အာယုန်နေကြောင့်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးကဲအာယုန်နေကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြောအောင်ဒီအခုပြောရတဲ့ဝိထုယုတ်6ပါးကိုမှတ်ထားရမယ်အာယုန်6ပါးဆိုတာကိုမှတ်ထားရမယ်တကား6ပေါက်ဆိုတာမှတ်ထားရမယ်အဲ့တော့တကား6ပေါက်နဲ့ဒီအခြေခံဝတ္ထု6မျိုးဆိုတာကစင်စင်လေးလုံးဝတူတယ်ရှေ့5ခုကနောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့ခொနာကဟရယဆိုတာနဲ့မိုင်းဒိုဆိုတာဒီဘဝင်စိတ်လေးရဲ့မနောဒွာရဆိုတာကြတော့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်ဆိုတာမနောဒွာရဆိုတာကနန္တရားဟရယဝတ္ထုဆိုတာယုတ်တရားအဲ့ဒီနေရာလေးမှာနန္တရားပါတယ်အဲ့ဒါလည်းတိတ်ပြီးတတိချက်ဆရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပဲနန္တရားပေါ်ဖို့ရအတွက်နန္တန်ချင်းအခြေပြုတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ကဲကောင်းပြီသုတ်တံပါဠိတော်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမြင့်သိစိတ်လေးပေါ်လာပုံကိုဟောတယ်စက္ခုံဇာဘိခဝေပတိစ္ဆရူပေစဥပိစ္ဆတိစက္ခုံဝိညာဏဘိခဝေจิตာယံတို့စက္ခုံစမျက်စိကို၎င်းရူပေစအစင်းအာယုန်တို့ကို၎င်းပတိစ္ဆဆွဲမိ၍စကုဝိညာဏစကုဝိညာဉ်လို့ဆိုရဲမြင်သည့်စိတ်ကလေးဟာဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပေါ်၍လာရပါပေတော့ဤတုတ်တံပါဠိတော်မှာဟောတဲ့စကား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါလက်တွေ့လည်းစဉ်းစားကြည့်ပါလိမြင်သည့်စိတ်ကလေးဟာမျက်စိမရှိဘဲနဲ့ပေါ်နိုင်မှာမလား
1: ပေါ်နိုင်ပါဗျာ
0: အေးမျက်စိနဲ့ရူပယုံဒီနှစ်ခုဆုံပြီးတဲ့အခါမှာမြင်သည့်စိတ်လေးမြင်လို့ဩငါဘုသူမြင်လိုက်တယ်တစ်ပင်မြင်တယ်မီးအောင်မြင်တယ်စသဖြင့်မြင်မှုတွေကိုအမျိုးမျိုးနာမည်တက်ပြီးပြောကြတာမမြင်ရရင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရမလား
1: မရပါဘူး
0: မရဘူးဒါကြောင့်မို့စက္ခုပတ္တရာဆိုတဲ့အခြေခံစက္ခုဝတ္ထုဆိုတာရဲ့ရူပယုံဆိုတာရဲ့ဒီနှစ်ခုစုံလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာလက္ခဏာပေါ်သွားတဲ့သဘော
1: မှန်ပါပါ
0: ခေါနာစီကလေးကိုလက်နဲ့တီးလိုက်တဲ့အခါမှာအတန်လေးပေါ်လာတဲ့သဘောဆောင်းကလေးကိုလက်ညိုးလေးတင်ပြီးတော့လက်ကလေးတွေတင်ပြီးတော့လက်ချောင်းလေးနဲ့တီးခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအတန်ပေါ်လာတဲ့သဘောပဲ
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: ဝတ္ထုယုံနဲ့ဝတ္ထုနဲ့အာယုံပေါ့ဝတ္ထုနဲ့အာယုံနဲ့ဆုံစည်းလိုက်တဲ့အခါမှာတိုက်ခိုက်မှုရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဟောဒီအသိစိတ်လေးတွေဖြစ်ပြီးပေါ်လာတာလို့ဒါနန္တရားတွေပေါ်လာတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ်လာဒါဖြင့်စဉ်းစားကြည့်ဖို့ဒီမြင်သိစိတ်လေးဟာမျက်လုံးထဲကထွက်လာတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးစောင်းတန်ဟာစောင်းထဲကထွက်လာတာလားလို့ပြောလို့မရဘူးစောင်းထဲမှာရှိနေမှထွက်လို့ရမှာဘူးเนา
1: ะမှန်ပါပါဖြင့
0: ်ပေါ်လာတာပဲအเจ้าညောင်ပေါ်လာတာလို့ပဲပြောရမယ်အဲ့တော့မြင်သိစိတ်လေးဟာလည်းမျက်လုံးထဲကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အစင်းအာယုန်ထဲကနေပေါ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုစัจ जा မှာပေါ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဘာကြောင့်ပေါ်တာတော့ဟေတုံပဋိစ္ဆသံဗုဒ္ဓအကြောင်းတရားကြောင့်ပေါ်တာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အကြောင်းတရားကဘာတော့ဆိုရင်မြင်သိစိတ်လေးရဲ့ဩမျက်စိပတာစက္ခုပတာရယုတ်ဆိုတဲ့ဝဋ္ထုယုတ်လေးရဲ့ရူပယုံဆိုတဲ့အာယုံလေးရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုစုံစည်းသွားတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်မှုရဲ့စွမ်းအားနဲ့ပေါ်လာတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ယုတ်တစ်ခုစုံလိုက်တာဟာတိုက်ခိုက်လိုက်တာပဲလျက်စမီဂျိုနှစ်ခုခတ်လိုက်တယ်လို့ပဲသူကလည်းတိုက်သွားတာပဲเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ခဏက်ပေါ်လာတယ်လို့ပဲဒီအသိစိတ်ကလေးကပေါ်လာပါတယ်လို့ယေရှုဗျာဒီလိုခေါ်တာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီထဲမှာလည်းပဲအဓိကဖြစ်တဲ့မျက်စက္ခုပတ္တာရယုတ်နဲ့ရူပယုံဒီနှစ်ခုကိုပဲယေရှုဗျာဟောထားတယ်အခြားဒီအကူအညီအကြောင်းတရားတွေကလည်းလိုအပ်သေးတယ်ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်ဖို့အတွက်အလင်းအောင်လေးလိုသေးတယ်ဟောအလင်းမရှိလို့ရှိရင်လည်းအမှောင်းနေမမြင်နိုင်ဘူ
1: းမှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့လို့မျက်စိလည်းရှိတယ်အဆင်းအာယုံလည်းရှိတယ်မြင်မှုရာအတွက်ဒီနှစ်ခုကြားမှာအလင်းလိုတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့နှလုံးသွင်းဖို့လိုသေးတယ်လို့ပြောတာအသိစိတ်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုလေးလိုသေးတယ်တဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့

0: မဟုတ်ခဲနဲ့တန်ဘောတိအကြောင်းဆုံတဲ့အခါမှာပေါ်လာတယ်အကြောင်းကထုတ်လို့လို့ပေါ်လာရတယ်ဟုတ်တော့အကြောင်းဆုံလို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာလဲပฏิဝေဒိပျောက်ွယ်ပြီးတော့သွားတယ်ဒါဟာအနိစ္စအလို့ဆိုလို့မှန်လားပါဗျ
1: ာ
0: ဘယ်နေရာမှရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတာဆိုပါစို့ခဏကအတန်လေးဟာငကွာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအတန်လေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတော့ဒီအတန်လေးဟာတီးနေသလားဆိုမတီးဘူးပျောက်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါခ
0: င်ဗျအဲ့ဒါအနိစ္စဆိုတာအဲ့ဒါပြောဟိုမမြဲဘူးမမြဲဘူးဆိုတာလေးကပြောတာအပေါ်ယံလေးပြောကြတာမမြဲဘူးဆိုတာမမြဲဘူးရှိတော့ရှိနေတယ်လို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်နေလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးငကွာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတဏှာမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးရှိမနေပဲနဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ပေါ်လာလိုက်တယ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပျောက်သွားတယ်ဒါကိုအနိစ္စလို့ပြောတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အေးကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာနန္တရားတွေဟာဒီပုံဒီနည်းဖြစ်လာတာလေဟေတုံပဋိစ္စသမ္ဗုဒ္ဓဟေတုပင်ကနေရုစတိအကြောင်းတရားတွေပျက်စီးသွားရင်သူတို့လည်းပျက်စီးသွားတာပဲမှန
1: ်ပါ
0: ပါအလုံးဟာအကြောင်းတရားပေါ်မှာမိတီပြီးတော့ပျက်သွားတာမိတီပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်အကြောင်းတရားတွေပျက်ရင်သူတို့လည်းပျက်တယ်ဒီအသိစိတ်လေးဟာမျက်လုံးထဲကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးမြင်စရာရူပယုံကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့နှစ်ခုကြားကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တာဥပမာမယ်စီတံလေးလိုပဲတဲ့စီတဲကထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးတိခတ်တဲ့ဒုက္ခလက်ကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနှစ်ခုကြားမှာ तू အောင်းနေတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဟောတိခတ်ခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကိုဆွဲပြုပြီးဒီအတန်လေးပေါ်လာတာပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားတယ်ဒါနန္တရားရဲ့သဘောတွေပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: နန်းဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်ပဲကြည်မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်ထို့တူပဲသောတင်္စပတိစ္စတတ္ဒေစဥပ္ပစ္စတိသောတဝိညာဏကြတိစိတ်ကလေးကလည်းဒီတိုင်းပဲတဲ့သောတပတ္တာရယုတ်ဆိုတဲ့အခြေခံဝတ္ထုယုတ်ရယ်တတ္ထာယုတ်ဆိုတဲ့အတန်ယုတ်ရယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုထိခိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိခိုက်တာလည်းအလွန်ကြီးတယ်နော်ကောင်းရင်မှကြည့်စီမရှိဘဲနဲ့မိုးချိန်တာသိတယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဘုရားမှာဒုံနဲ့တိုက်ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးအပူနဲ့အေးအဲ့ဒီမှာတိုက်ခိုက်ပြီးတော့အတန်ကြီးတွေကအောက်ကတည်းကတီးတဲ့အတန်နဲ့တောင်ပြင်းထန်သေးတယ်နော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: မိုးကြိုးများပြစ်လိုက်ရင်ပိုးဆိုးသေးတယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲနားထဲမှာအပန်နဲ့ခုနကသောတပတ္တာရနဲ့နှစ်ခုတိုက်လိုက်တာတိုက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခုနအတန်တီးတဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာတယ်ဒါလည်းနားထဲကနေထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတီးတဲ့စိတ်ဟာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတယ်ပူရှင်းအောင်မိจิตဖူးလေးကိုပဲစဉ်းစားမိจิตဒီကက်စ်မိจิตဖူးလေးပဲစဉ်းစားကက်စ်မိจิตမှာကြည့်နေမိရှိနေလို့ရှင်ပူမှာပေါ့လောင်မှာပေါ့မရှိဘူးဆိုတေးကြတယ်လေမရှိဘူးဆိုလက်တွေ့ပြလို့ရတယ်လက်တွေ့ပြလို့ရလို့အိတ်ထောင်ထဲထည့်သွားဟုတ်လားမှန
1: ်ပ
0: ါအကယ်၍မိရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်ခန္ဓာမှာတော့လောင်သွားမှာပေါ့လူကိုအဲမရှိဘူးဆိုတေးကြတယ်သို့တော့အကြောင်းတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်လူကနေပြီးတော့ဖိကိုချက်လိုက်တယ်ဟောမီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီသဘောပဲမှတ်တာပေါ့ကောင်းပြီထို့တူပဲနန္တိစိတ်ဟာလည်းပဲနှကောင်းနဲ့အနတ်နဲ့ဆုံပြီးတဲ့အခါမှာပေါ်လာတယ်လေယတိစိတ်ကလည်းကြည့်လေယတိစိတ်ကြတော့ပို့ပြီးတော့တည်တာတာပေါ့နော်လေယတိစိတ်ဆိုတာကြည့်ရတယ်လေဒါမှမဟုတ်ဟင်းချက်ပြီးမီးရတယ်မဟုတ်လား
1: မှ
0: န်ပါပါမီးရင်ချိုးတယ်ပါတယ်မသိဘူးတခါတလေဟုတ်လားတေယတိမှဲ့မဲ့လေးခွဲထားတဲ့အခါကျတော့ကြည့်မျက်စိကကြည့်တော့ဩခတိုင်းဒီအစင်းလေးနဲ့ချိုးတယ်လို့တင်ညာကမှတ်ထားတာသွားစားလိုက်တော့မလေးချင်လိုက်တာမပြောနဲ့ဟောတကယ်ဆုံးချက်ပေးနိုင်တာကျတော့ဟုတ်လားရှားပေါ်ရောက်မှသိသွားတာပဲမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: ချိုးတယ်ထင်လို့စားလိုက်ရင်ချင်တာတွေ့ကျင်တွေ့မယ်ချင်တယ်လို့အထင်နဲ့နေရောက်တာကနေပြီးတော့ချိုးနေတာလဲတွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့တယ်လို့ထင်တာကငန်းကျင်လဲငန်းနေလိမ့်မယ်ငန်းတယ်လို့ထင်တာကပေါ့ကျင်လဲပေါ့နေမယ်အလုံးဟာရှားကြမှာတိတာအချီပဲမဟုတ်လား
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဇီဝံစပတိစ္စရတေစဥပ္ပစ္စတိဇီဝဝိညာဏံတိဏံသင်္ကတိဖတ်တော်နော်ရတ္တယုံရေဒီဇီဝပတာရရေရတ္တယုံရေနှစ်ခုပေါင်းဆက်လို့တဲ့အရသာတိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တာပါ ထို့တူပဲကာယပတာရနဲ့ဖွတ်တတ်ပါဒီနှစ်ခုစုံမိသွားတဲ့အခါကျတော့ထိတိစိတ်လေးပေါ်တာပါလေနောက်တစ်ခါမနှင်းစပဋိစ္စဓမ္မေစအတွေးအာယုန်ကြီးဉာဏ်နဲ့အာယုန်ကြီးကျတော့ခုနကဘဝင်စိတ်ကလေးထဲမှာဉာဏ်နဲ့အာယုန်ကဘဝင်စိတ်ကလေးကိုသွားတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝင်စိတ်ကလေးနဲ့သူကသွားတိုးတာအဲ့ဒါကျတော့ကြည့်ရမှာနန်းနန်းချင်းတိုက်တာလဲပါမယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်အာယုန်ကနန်းဆိုလို့ရှိရင်ဘဝင်စိတ်ကလည်းနန်းပဲနန်းနန်းချင်းတိုက်ပြီးတော့အတိစိတ်တစ်ခုပေါ်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါ
0: အဲ့ဒါကျတော့မနောဝိညာဏစွန့်ထက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကလေးနဲ့ဓမ္မယုန်နဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မိလိုက်တဲ့အခါကျတော့တခြားသိစိတ်တွေပေါ်လာတယ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ်မယ်အကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ်မယ်စွန့်ထက်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီမှာပေါ်တယ်အတွေးစိတ်တွေပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါခင်ဗျာ
0: ခေါင်းကုတ်ရတာအဲ့ဒီစိတ်မျိုးပဲပေါ့အဲ့တော့မနှင်းစပဋိစ္စဒီနေရာမှာဟရိယင်းစပဋိစ္စဓမ္မေစလို့ဘုရားမဟောတာအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ကြကျန်တဲ့နေရာမှာတော့သကုသောတ္တဂာဏစီဝါကာယ base တွေကယုတ်တရားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲဒီ6ခုမြောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမနှင်းစပဋိစ္စဓမ္မေစလို့ဟရယင်းစပဋိစ္စဟရယဝုထုံစပဋိစ္စဓမ္မေစလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ခရယဝုထုတသက်ကမပေါ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရပါဘူးလား
1: ရပါတယ်ခ
0: င်ဗျာခရယဝုထုတသက်နဲ့မပေါ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါ
0: ဒီမှာအဲ့တော့အခြေခံဘဝင်စိတ်နဲ့ဘဝင်စိတ်ကနေဖြတ်တန်းရတာဖြစ်လို့ဒါဟောတာဘဝင်စိတ်ဟာမိုင်းတိုးပဲအဲ့ဒီကနေဝင်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းတာဖြစ်လို့ဒီဘဝင်စိတ်လေးနဲ့ဓမ္မအာယုန်နဲ့ဓမ္မယုန်နဲ့တွဲလိုက်တဲ့အခါပေါင်းဆက်မိတဲ့အခါကျတော့မနောဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုဟောတာ
1: မှန်ပါပ
0: ါကဲအခုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကြံဉာဏ်အဖြစ်စိတ်၆မျိုးကိုပြောလိုက်ပြီမြင့်သိစိတ်တဲ့စာလို့ပြောရင်သက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပ
1: ါပါ
0: စက္ခုဆိုတာမျက်စိကိုပြောတာဝิญဉ္ဇဆိုတာသိတာမျက်စိမှာပေါ်လာတဲ့အတိစိတ်လို့ဒီလိုပြောတာမျက်စိကိုမှီပြီးပေါ်လာတဲ့အတိစိတ်လို့ဒီလိုပြောတယ်သောတဝิญဉ္ဇစိတ်နားကိုမှီပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အတိစိတ်ဃာနဝิญဉ္ဇစိတ်နှာခေါင်းကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိစိတ်ဇီဝဝิญဉ္ဇစိတ်ရှားကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိစိတ်ကာယဝิญဉ္ဇစိတ်ကိုယ်ကာယကိုမှီပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အတိစိတ်နော်မနောဝิญဉ္ဇိတ်မနကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိစိတ်ဘဝင်မနကိုမှီပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိစိတ်လို့ဟောပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်၆မျိုးမရဘူးလား
1: စိတ်၆မျိုးရပါတယ်
0: အဲ့ဒီစိတ်၆မျိုးဟာစေတသိက်တွေနဲ့ပေါင်းထားပြီးတော့ဓာဏံတရားတွေဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုဟောတာပါနော
1: ်မှန်ပ
0: ါပါအေးကောင်းပြီဒီကနေ့နံတရားတွေအကြောင်းကိုလေ့လာလိုက်တာနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြရတဲ့အများကြီးလို့သိတယ်တခုချင်းတခုချင်းအခုသဘောပေါက်ရမှာနန္တရားဆိုတာရှိနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးရုပ်တရားတွေကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားများသာဖြစ်တယ်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကိုမှီပြီးတော့ဒီဝိထုအာယုန်တွေရဲ့ပေါင်းစပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားများသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုဒါနန္တရားတွေပေါ်လာပုံကိုဒါသိရှိရပြီနောက်ရက်ဒီမှာစိတ်ရဲ့တဘာဝစိတ်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတည်တံ့ဟောမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုတည်တံ့ဟောမယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကဘာတွေလဲဆိုတာဟောမယ်နောက်ကြရင်စိတ်ရဲ့ဒီစိတ်ကိုအစွမ်းထက်စေတတ်တဲ့စွမ်းအားတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုတည်တံ့ဟောပြီးတော့စိတ်အကြောင်းကိုသေချာလေ့လာပြီးနောက်တဲ့အခါစိတ်နဲ့ယုံနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလှုပ်ရှားကြတယ်စိတ်တွေဟာဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ဖြစ်စဉ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုအဆုံးသတ်အနေနဲ့ဟောပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုရောက်တယ်ဆိုတာထိအောင်နိဗ္ဗာန်တော့မသွားကျင်သေးလည်းမသွားနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့သို့တော်နိဗ္ဗာန်သာရောက်အောင်တော့ပို့လိုက်မှာပေါ့နော
1: ်
0: အေးဒါကြောင့်မလို့တရားချင်းခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့ဒီကနေ့နန္တရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းမှာနန္တရားလို့ခေါ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေဟာရုပ်ကိုအမိပြုပြီးတော့အခုလို့ဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေစုံတဲ့အခါမှာပေါ်ပေါ်လာပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေဆိုတာဘုရားမြတ်စွာဟောတဲ့အတိုင်းသိရှိကြသဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာထာဝရမြဲနေတဲ့အရာဆိုတာငါလို့ထင်ပြီးတော့နေရတဲ့အရာဆိုတာတခုမှမရှိပါလားတကယ်တော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်ပြီးသူ့ဟာသူပေါ်ပြီးပြောင်းနေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ် အဲ့ဒါတွေကိုငါလုံနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးငါဟာလို့တွဲနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အတိစိတ်ကလေးဝင်လာတာဟာဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်သောအမြင်တစ်ခုပါပဲလို့အလုံးကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးတမ္မာဒိဋ္ဌိညာရင်တအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း
2: သာဓုသာဓုသာဓု
0: မေတ္တာပို့ရတတ

ဟတာအဇရာမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောသရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းကင်းပြောက်ကြည်တရားစေကိုဘိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသတဝိပူဇာညံ့နောက်ကိလေသာအစိယတောက်ဟူသမျှတို့သည်တမှုရတပင်ကြဘဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပင်မရောက်အောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဇရာမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဝံကိလေသာဟုပုခန္တိကင်းငြိယအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အိမြူတော်သို့တာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်နေမြင်၍

0: ရဝေမယ်အရှင်ဖေယအ
1: ရှင်ဖေယ
0: ဘုရားတော်တို့သည
1: ်ဘုရားတော်တို့သည်
0: ဓမ္မအတိညာ
1: ဓမ္မ

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2568ခုနှစ်ကောဇာနှစ်1385ခုနှစ်နေုံလာပြီးကျော်3ရက်2023ခုနှစ်6လပိုင်း5ရက်နန္ဒခင်ခါကာလမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွယ်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှပထမအကြိမ်ဆင်းရဲကျင်းပကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တရားစခန်းဒီကနေ့တနေ့တာစွမ်းမြဆက်ကပ်ပြီးတော့လှူဒါန်းကြတဲ့အဖိုးဥပဇိန်အဖွာတော်သိရင်တို့အားရည်ရွယ်ကိုအားလဲမတ်ရှင်ရှင်မြတ်သာနိုင်အောင်ဖုံးမြက်ပေါင်းရွှေသွေးရောင်သမီးမတ်ချယ်ရီလင်းထက်ဩတ္တရမဟာဆံဆက်ဗမောက်မျိုးတဲ့အဲ့ဒါဘုံဘုံတို့ဆွမ်းအမှုမောဒနာတရားလေးနာပြီးတော့ရေသက်သုံးချအမြတ်တန်လေးပေးဝင်တရားဓမ္မများလည်းအားထုတ်ကြเนาะဆွမ်းအမှုမောဒနာတရားအနေနဲ့စဉ်းစားကြရလေးဖြစ်အောင်မပြောခြင်းတော့ဆိုတော့

မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ဝိသုဒ္ဓံဆိုတော့ဘုရားကြီးရေးခဲ့တဲ့ကထာလေးတစ်ပုဒ်အလွန်အတိတ်ပဲကောင်းတယ်

ဆရာတော်ကြီးအောက်ပြည်အောက်ရွာကိုသွားတဲ့အခါမှာမန္တလေးမှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းမီးလောင်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါနဲ့တပည့်တွေကဆရာတော်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်တော့ဆရာတော်ကြီးကပြန်လိုက်မလာဘဲနဲ့ဂါထာ၃ပုဒ်ရေးပေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဂါထာလေး၃ပုဒ်ကအလွန်ကောင်းယံကိဉ္စီပါဟိယဝိတ္တံယထာကမံပပိစတုဣဇဒမိမဘိနမိအဘိနောဝေတပိညဝါဒါပထမဂါထာလေးအတိဘေယဘာပြောလို့ဆိုတော့ပြင်မက်ကအရာတွေဘလောက်ပဲပြက်ပြက်အတွင်းကအရာတွေမပြက်ဘူးဆိုရင်ဒီလူကိုပျက်စီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ပါဟိယဝိတ္တုပြမကအရာပြမကအရာဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေจิตူခင်သူတွေနောက်ဆုံးကိုယ်အတ္တနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တောင်ပြမကအရာဆိုတာထဲမှာထည့်ထားဘာဟိယဝတ္ထုဥစ္စာပစ္စည်းတွေဘလောက်ပြက်ပြက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဘလောက်ပြက်ပြက်နောက်ဆုံးအတ္တနဲ့ခန္ဓာပြက်သွားအောင်တောင်မှအဲ့ဒါပြမကအရာပြက်တယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ပြမကအရာဘလောက်ပဲပြက်ပြက်အတွင်းကအရာမပြက်ရင်အဲ့ဒီလူကပျက်စီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သေးဘူးတဲ့အဲ့တော့အတွင်းကအရာဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုစေတတ်တဲ့အလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်ဓာတ်တွေနော်သီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ဓာတ်တွေကိုအတွင်းပျက်စီးလို့ပြောတာအဲ့ဒီအတွင်းပျက်စီးကိုမပျက်စီးအောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပြင်မကအရာတွေဘာတွေဘလို့ပဲပြက်ပြက်ဒီလိုဟာမပြက်စီးသေးဘူးလို့ပြောတာအလွန်နှစ်သာရာရှိရနော်ပြင်မကအရာတွေကတော့မပြက်အောင်လည်းပဲထိမ့်မရပါဘူးချိန်ကြတော့ပြက်သွားမှာပဲတော့ပြက်စီးနေတဲ့အရာတွေနဲ့ဘုံဘုံတို့တွေဟာနေနေကြတာနော်နောက်ဆုံးပြက်စီးမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပဲအတူတူနေနေကြတာပြက်စီးနေတဲ့အရာတွေကိုနားလည်ထားသလိုမပြက်စီးတတ်တဲ့အရာကိုလည်းနားလည်ရမယ်အဲ့ဒီမပျက်စီးတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့အဲဒုတိယဂါထာစောစောကစစရင်ပုံပုံရွတ်လိုက်တဲ့ဂါထာလေးဇဂေဘုဒ္ဓနာပုပ္ပိဟိဗိညာသံပတ္တိယောဘဟုပါရမီပုံညသံပါရတာရေကောဝအဘိနကောကိုဘဝကိုနောက်ပြန်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ဒီတဘဝတည်းကိုမဟုတ်တန်လျာတစ်လျှောက်လုံးကြည်လိုက်တဲ့ပြည်စုံမှုတွေအများကြီးဖုံဖုံတို့တွေကရခဲ့ဘူးတဲ့ကာမစည်းစိမ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နော်နတ်ပြည်လည်းပဲကျိမ်ပန်များစွာရောက်ခဲ့ဘူးလေနော်လူအနေနဲ့ဆိုရင်စကြဝဠာမင်းကျိမ်ပန်များစွာဖြစ်ခဲ့ဘူးလေတချို့ဘဝတွေမှာဇံရအောင်အထုတ်ပြီးတော့ပေတဲ့ခါမှာမြမာတွေလည်းပဲကျိမ်ပန်များစွာဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီပြည်စုံခြင်းမှန်သမျှကိုဘုံဘုံတို့အခုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာတစ်ခုမှအဖတ်တင်နေတာမရှိဘူးတဲ့သူကဒါကိုပြောတာစကေဘူတာနာပုပ္ပေဟိဗိညာသံပတ္တိယောဘဟုရှိရုံကစကြဝဠာမင်းနေကျိန်ဖန်များစွာဖြစ်ခဲ့ကြဘူးတဲ့တူတူငါငါတတ္တဝါတို့အတွက်ဘ ഹു မြောင်များလှစွာဝန်သောတံပတ္တိရောအဲ့ဒီပြည်စုံခြင်းတွေဟာဘိနာပျက်စီးခဲ့လေပြီတဲ့ဘာမှမရှိတော့နော်အိဋ္ဌာမျိုးတွေပဲရကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အိဋ္ဌာမျိုးဆိုတော့အိဋ္ဌာပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဇဂေဘုဒ္ဓနာပုပ္ပေဟိဘိနာတံပတ္တိရောဘ ഹു ပါရမီပုံညတံပါရတာရေကောဝအဘိနကောမပျက်စီးတဲ့အရာတော့ရှိသေးတယ်တဲ့မပျက်စီးတဲ့အရာလောကမှာတစ်ခုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီမပျက်စီးတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပါရမီပုံညတံပါရစကလုံးသုံးလုံးတွဲသုံးတာပါရမီဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ပုံညဆိုတာဖြူရှင်ပန်ရှင်သောလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တံပါရဆိုတာအဆောက်အဦးတိဆောက်တာပေါ့နော်အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရစေတတ်တဲ့ဖြူရှင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်တော့အားဖြင့်တိဆောက်ထားတဲ့အမှုတစ်လုံးနဲ့တူတူလေးပြောရရင်ပါရမီပေါ့နော်အဲ့ဒီပါရမီဆိုတဲ့အေကောတစ်ခုသောတရားကတော့နော်ဘယ်တော့မှသူကမပျက်စီးဘူးတဲ့စက္ကိဘူတာနာပုပ္ပိဗိညာသံပတ္တိယောဘဟုပါရမီပုံညာတံပါရတာရိကောဝအဘိနကောနော်အဘိနကောသူမပျက်စီးဘူးတဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းတော့ရှင်းပြမှရဘလို့ကုသိုလ်စေတနာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရတရားဖြစ်တဲ့ကြိုးကြောင်ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်တဲ့နေရာတွင်ပြတ်သွားတာပါထိမ့်တာလို့မရဘူး
ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ तू ကဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မပျက်စီးဘူးလို့ပြောရတာတော့မပျက်စီးစေတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှားစေတတ်လို့သူ့ကိုမပျက်စီးဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုတိုင်းကဒီအည်သွေးရှိတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကိုဘုံဘုံတို့အကြံမြင်ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဝိတ္တကုသိုလ်ဝိဝိတ္တကုသိုလ်လို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားဝိတ္တကုသိုလ်ဝိတ္တဆိုတာဘာလို့လဲပတ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ငွေတယ်ရှင်းလျော်လာတယ်နာကျင်ခံခက်တယ်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နားမလဲတဲ့အခါကျတော့ဘဝရဲ့ပုံမှန်အမြင်မရှင်းဘူးဘဝကိုလိုချင်တယ်မမောတယ်ဆိုတဲ့တဏှာလောဘကနောက်ကလိုက်တယ်အဲ့ဒီတဏှာလောဘရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖြစ်စဉ်မျိုးကိုပဲဖြစ်စေတတ်တဲ့ယုံ nant ဘဝကိုပဲထပ်ပြီးတော့ရပြန်တယ်မွေးဖွားတယ်ပုံမင်းတယ်အဲနာကျင်ခံခက်တယ်ပြီးတော့ပျက်စီးတယ်ဒါပဲဘယ်မှမရောက်ဘူးမွေးအိုနာတယ်မွေးအိုနာတယ်လဲပတ်နေတာဝိတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိတ္တဆိုတဲ့စကားလေးကိုဘုရားလိုဘလိုပြောတော့ဝုတ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကဝုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိုးရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုအော် तू ကတော့ဝုတ်ပါနေတာ ਨੇ တူတယ်ဆိုကြပါစို့ခြေတော်လေးတွေကျိုးတယ်မျက်စိလေးတွေကွဲနေတာအော်ဝုတ်ပါလားအမှန်ကဝုတ်ဆိုတာပါတော့လဲပတ်နေတာအခုဘုန်းဘုန်းတို့လည်းဝုတ်ကောင်နေပဲဝုတ်လိုက်နေတာပေါ့နော်ဒီလဲပတ်မှုကနေကိုကရုံမထွက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့လေပတ်မှုကြီးတွေကနေပြီးတော့ရုံထွက်နိုင်အောင်သူကနီလံပေးဖို့ပွန့်လာတာဟုတ်လားအဲ့လိုလေပတ်မှုကနေပြီးတော့လွတ်ထွက်သွားစေတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုဝိဝတ္တကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်ကုသိုလ်ကအကြမ်းမြင်ခွဲလိုက်ရင်ဘယ်နှမျိုးတော့နှစ်မျိုး။နောက်ဒါနသီလသမာဓိပညာဒါကအမျိုးအစားကိုပြောတာ။အဲ့ဒီဒါနသီလသမာဓိပညာမှာမှလေပတ်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်။လေပတ်မှုကိုရပ်တန့်သွားစေမဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်။ဝိတ္တကုသိုလ်ဝိတ္တကုသိုလ်အဲ့ဒါခုနတုန်းကမပျက်စီးဘူးလို့တင်စားပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုးလုံးဆိုတော့ဝိတ္တကုသိုလ်ကိုပြောတာနဝိတ္တကုသိုလ်ကတော့ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာတည်းပြည့်ရတယ်ပြီးရင်အကျိုးပေးပြီးဟေးဆိုရင်လည်းလူဖြစ်မယ်နတ်ဖြစ်မယ်မျိုးမျိုးအဆင်ပြေမှုတွေမျိုးမျိုးရမယ်သို့တော့အဲ့ဒါတွေကလည်းအနိစ္စမျိုးဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းရပြီးရင်ကြောက်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီကြတော့သူဘာဖြစ်သွားလဲအကုန်လုံးပြီးသွားရောဟုတ်လားကုသိုလ်ကလည်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်းပြည့်ရတယ်အကျိုးပေးရလည်းအိဋ္ဌာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဝိတ္တကုသိုလ်ကိုမပျက်စီးတဲ့ကုသိုလ်ဇင်းရင်းတဲ့ကိုမထည့်ဘူးမပျက်စီးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုကုသိုလ်လို့ဝိဝိတ္တကုသိုလ် तू ကတော့ကုသိုလ်ကတော့ဖြစ်တုံးမှပြတ်တယ်သို့တော့ तू ကဘာကိုရစီမှာတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုသောအဖြစ်ရစီမှာအနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရပြီဆိုရင်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကမပျက်စီးတတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မပျက်စီးတတ်တဲ့အရာကိုရစေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုမပျက်စီးတဲ့တရားလို့တင်စားပြောတာ။တော့ကြံတဲ့အရာတွေကတော့ဘာတွေဘာကြီးဖြစ်လို့နေနေပြန်ကြည့်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးဘာမှမရှိဘူး။အခုဖြစ်နေတာတွေအကုန်လုံးကလည်းပဲပြီးရင်ဘာမှရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဖြေကရှင်းနေ။နောင်ဖြစ်အောင်မဲ့အရာတွေလည်းအဲ့ဒါလည်းပြီးသွားရင်ဘာမှရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။အကုန်လုံးကအနိစ္စမျိုးတွေကြီးပဲဟုတ်လား။အနိစ္စမျိုးတွေကြီးပဲ။အဲ့ဒီအိဋ္ဌာနယ်ပယ်ထဲမှာအိဋ္ဌာမျိုးတွေအနေနဲ့ကျင်လည်ရင်းနဲ့ဘုံဘုလို့တွေကအိဋ္ဌာမျိုးကိုရှာတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတရားကြောင့်ဘုံဘုလို့အဲ့ဒါကိုနားလည်ခွင့်ရတယ်နော်ဒါနပဲပြုပြုသီလပဲစောင့်တည်စောင့်တည်တမာရီပညာဘာဝနာပဲပွားများပွားများနော်ဒီကောင်းမှုကလေးကမပျက်စီးတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငိမ့်တတ်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းရဲ့အာကြီးတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါစေလို့ဘုံဘုလို့ကစိတ်ဆန္ဒလေးညှို့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုသိုလ်ကဘာဖြစ်သွားလို့မပျက်စီးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားလေတဲ့ဒါကြောင့်အရာအလုံးပျက်စီးနေပါတယ်မပျက်စီးတာကလောကမှာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်အပ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုအဲ့ဒါကိုဘာကုသိုလ်လို့ခေါ်တော့ဝိဝတ္တကုသိုလ်အဲ့ဒါဒါနရှင်တွေအဲ့ဒါကိုသတိထားရအောင်နော်အေးအဲ့ဒါဘုံဘုံကကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကလေးကတော့ဘယ်လောက်ထိကိုအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့အလုပ်ကလေးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်နားလည်ပြီးတော့ဒီအလုပ်လုပ်လိုက်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝမ်းသာမှုဖြစ်စေခြင်းလို့ဒါကိုပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုယောဂီတို့ကိုလည်းဝမ်းသာစေခြင်းပါလေအဲ့ဒီဝမ်းသာစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုမပျက်စီးတတ်တဲ့အရာ၃မျိုးပေါ့ခုနကတုန်းကဝိတ္တကုသိုလ်ဝိတ္တကုသိုလ်ဝိတ္တကုသိုလ်ကမပျက်စီးဘူးအဲ့ဒီဝိတ္တကုသိုလ်ကိုမှထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာရအောင်ဆိုတော့ဒါနသီလဘာဝနာအဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့ပျက်စီးနေတဲ့ပျက်စီးတတ်တဲ့အရာတွေကမပျက်စီးတတ်တဲ့အရာအဖြစ်နဲ့မြင်ပြီးတော့ဘုံတို့ရှာဖွေရမယ်ပေါ့
ကန္နာဇတ်တော်ထဲမှာဘုရားလောင်းကန္နာသရိုသားကမိဘတွေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာကြံရေးကြတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည်ရင်းနဲ့ဩငါဘိုးငါဘွားငါမိဘများဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုရှာယုံပဲရှာသွားကြတာသူတို့နောက်ကိုအကုန်ပါအောင်ယူမသွားကြဘဲကိုနော်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုပဲမြင်ရတော့တာဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုရှာခဲ့တဲ့လူတွေကိုမမြင်ရတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့သူကလေးနဲ့တဲ့အမြင်တစ်ခုရတယ်ပေါ့နော်ဩရှာခဲ့တဲ့လူတွေကဘယောက်တော့မှမသိတော့ဘူးသူတို့ရှာထားတာတွေကဒီမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီလူတွေကရအောင်ပဲလှုပ်သွားတာသူတို့နောက်ပါအောင်ယူမသွားဘူးအဲ့ဒီအခြေခံအစာကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူကလေးလေးနဲ့နဲ့စဉ်းစားခြင်းနဲ့တွေ့ကြောင်တယောက်တည်းပြတ်တက်ပေါ်တက်သွားပြီးတော့ဒီအတွေးအစာလေးကိုမပြတ်အောင်ထိန်းပြီးတော့တယောက်တည်းစဉ်းစားတယ်ဒါဆက်ပြီးတော့သူစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေးအမြင်၃ခုဖုံဖုံတို့အမွေရတယ်လို့ပြောရပါစို့ဟုတ်လားဖရာလောင်းမြင်ခဲ့တဲ့အမြင်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တော့ပြန်ဟောပြတယ်လို့ဆိုပါစို့ပထမအမြင်ကဘာပြောလို့ဆိုတော့ပြင်စန္ဒံဝေဒနာတာရဒနာဘာဝေနာနေတာရတဣမတဒနတဒါနနာမတာရောနော်ပြင်စန္ဒံဝေဒနာရန်သူမျိုး၅ပါးတို့ဖြင့်အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နေတာရတအနှစ်တာရကင်းမဲ့သောဣမတဒဏတဤပိုင်ဆိုင်မှုဥစ္စာပစ္စည်းအဝဝတို့ဤတာရောနာမအနှစ်တာရမြည်ဒီကဒါနံပေကံစွန်ကျဲလှူဒန်းခြင်းဒီဒါသူ့ရဲ့အမြင်ကလေးပဲနော်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့စွန့်လက်ခြင်းအတွဲကိုသူရှင်းပြီးတော့မြင်ကြည့်တာပေါ့နော်ဟိုတို့စွန့်အားရှိသလောက်ရှားကြတယ်ဖွေကြတယ်အတိတ်ကံစွမ်းနေပြစ္ဆုတ်ပံကံစွမ်းနေကိုအကြောင်းပြုအခြေခံပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုအ ਨੇ အမြတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးနော်အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုကို तू ကဘယ်လိုမြင်တော့ဆိုတော့တိတ်တန်ဖို့မရှိဘူးလို့မြင်တယ်သူကြီးတက်တက်ဆိုရင်တိတ်တန်ဖို့မရှိဘူးလို့မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အချိန်မရွေးဖြည့်ဆည်းမဲ့အရာနဲ့တွေ့ရင်ပြည့်စည်သွားနိုင်လို့အမာခံနေမဟုတ်ဘူးပေါ့မပြည့်စည်တတ်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပင်စန္ဒံဝေဒနာတာရဒနာဘာဝေနာရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေတဲ့ဟုတ်လားကိုတယောက်ထဲနဲ့ဆက်ဆံတာမဟုတ်ကိုဥစ္စာပစ္စည်းဟာဘယ်သူနဲ့ဆက်ဆံသေးတော့ရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ရေမီမင်းခို့သူမချစ်မနစ်သက်တော်သူအဲ့ဒါတွေကအကြောင်းအားလျော်ဆိုတာဖြည့်ဆည်းမယ်ဆိုရင်ဒီပိုင်ဆိုင်မှုဟာပြည့်စည်သွားမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖြည့်ဆည်းမယ့်အရာနဲ့တွေ့ရင်လွယ်လွယ်လေးပြည့်စည်သွားတယ်လို့သူဟာအမာခံသဘောမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကို तू ကအနှစ်တုံးတယ်နော်တာရဆိုတာအနှစ်နော်အနှစ်ဆိုတာပြက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲပေါ့နော်အကာဆိုတာတော့ပြက်သွားတယ်ပြက်လွယ်တယ်ပေါ့အခုဒီမှာကြမ်းခင်းထားတယ်ပိုးထိုးထားတာလေအဲ့ဒါအကာတွေကပိုးထိုးတာပဲနော်အနှစ်ကလေးတွေကြာတော့ပိုးလည်းမထိုးနိုင်ဘူးခြားလည်းမစားနိုင်ဘူးလေဟုတ်လားအခုဥစ္စာပြည့်စည်ရောသူကအကာအနေနဲ့သုံးပြောတာနော်အမြဲတမ်းပိုးထိုးနိုင်တယ်ပျက်စီးနိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပျက်စီးလွယ်တဲ့အရာတွေကနေမပျက်စီးအောင်ဘုံဘုံတို့လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာတော့ဆိုတော့ဆွန့်လွတ်မှုနဲ့လုပ်လိုက်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အကုန်လုံးစွန့်ပြေးရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်နော်ဟိုတနေ့ကအရိဋ္ဌသုတ်တန်ထဲမှာဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆိုတာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်နောက်ဆုံးဘလို့အကြောင်းမှမပျက်စီးဘူးဆိုရင်တောင်ဘယ်ချိန်ကြာရင်တော့ပြတ်မှာတော့တေးပြီဆိုရင်တော့ပြတ်မှာနော်တတိတန်သပရိကဟံခန္ဓာကိုယ်နဲ့တကွအသုံးဆောင်အလုံးတို့ဇဟတိဘုံဘုံတို့တွေဟာစွန့်ရလိမ့်မယ်ဘယ်ချိန်မှာတော့တေးတဲ့ချိန်မှာစွန့်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသဘောတဘာဝကိုနားလေတဲ့ပညာရှိဟာဘာလို့ရမယ်လို့သူညွှန်ကြားတာစားလဲစားရမယ်၊သုံးလဲသုံးရမယ်၊ပြီးရင်ပါတော့ပေးလဲပေးရမယ်။အဲ့လိုမြတ်မြတ်တတတသွားနော်။ကိုယ်တွေရောသူ့တွေရောအကျိုးရှိအောင်သုံးချသွားရမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကဲ့ရဲ့မခံရဘဲနဲ့နတ်ပြည်လောကကိုရောက်မယ်လို့အဲ့လိုလေး तू ကပြောထားတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုဖះလောင်းကဒါဟာအလွန်ပစ္စည်းလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဖို့မဲ့တယ်။သို့တော်လည်းပဲနော်ပေးကန်းစွန်ကျဲလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒါနကောင်းမှုအဖြစ်ကိုဘုဖုံးတို့တွေကပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရရှိထားတဲ့ဒါနကောင်းမှုကဘလို့ဖြစ်သွားတော့အနှစ်သာရဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ကဒီတန်တရားရေးလောက်တင်မကြည့်ဘဲနဲ့တန်တရားလွတ်မြောက်ရေးထိကြည့်ပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုကိုပြုနိုင်မှသာသနာရဲ့အဆုံးအမကိုရရချိုးနတ်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားတန်တရားတွင်ချမ်းသာလောက်ပဲကြည့်ပြီးတော့ဒါနပြုမယ်ဆိုရင်တော့သူကအိဋ္ဌာမျိုးတည်းပဲလဲဦးမှာပဲကုသိုလ်ကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်မယ်အကျိုးပေးရလည်းဖြစ်ပြီးပြက်မှာပဲအဲ့ဒီနယ်ကနေဘုံတို့လွတ်မြောက်နိုင်မှုတော်အားတစ်ခုအနေနဲ့ဒီဒါနကောင်းမှုကိုရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ပြုရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘုရားလောင်းမြင်ပြတဲ့ပထမအမြင်ပေါ့နော်ပိုင်ဆိုင်မှုဟာစွန့်လွတ်မှုမပါဘူးဆိုရင်သူကြီးတက်တက်ကတော့တန်ဖို့မရှိသေးဘူးပေါ့စွန့်လွတ်မှုနဲ့ရောရှက်နိုင်မှပိုင်ဆိုင်မှုဟာတန်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်လို့ဒါကိုပြောတာ
ဟုတ်လားနောက်ထပ်ဘုံဘုံတို့အတွေ့တွေသူထပ်ပြီးတော့မြင်မြန်တယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဘ ഹു ရောဂနာတာရတနာဘာဝေနာနေတာရတဣမတခန္ဓာတတိလန္နာမတာရောတဲ့နောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ကိုချင်းတီလာကိုတွေ့တွေ့ပြီးတော့မြင်တယ်ဟုတ်လားဘုံတို့ကိုချင်းတီလာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကင်းပြီးတော့ဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်ကင်းအောင်လုံမဲပြောမဲနော်သူများကောင်းကျိုးချမ်းသာရှာအောင်ပြောမဲလုံမဲဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်အနည်းပြုတ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကောင်းမှုဒါကိုဘာလို့ခေါ်တော့တီလာဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုချင်းတီလာနဲ့သူ့ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည်တာအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြတော့ तू ကဘယ်လိုမြင်တုံးဆိုတော့ तू လည်းအကာပဲလို့မြင်နေတဲ့ဒါပေမဲ့သူ့မှာအကာလို့မြင်ရခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ကဘာလို့ဘ ഹു ရောဂနာတာရဒနာဘာဝေနာနဲ့အလွန်များပြားတဲ့ယောဂဝေဒနာတို့နဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေလို့တဲ့ဟုတ်လားဥစ္စာပစ္စည်းတွေကတော့ရန်သူမျိုးငါးပါးနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ယောဂမျိုးစုံနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံတယ်ဟုတ်လားကိုကသာကိုတယောက်တည်းနဲ့ဆက်ဆံနေထင်နေတာမဟုတ်ဘူးသူကနောက်ွယ်မှာဘယ်သူနဲ့ဆက်ဆံနေတော့ယောဂတွေနဲ့ဆက်ဆံနော်ယောဂတွေနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့ဖောက်ပြန်မှုကြီးရင်ကြီးတယ်လို့ဘုန်းတော်အခါရခတ်မှုနဲ့သူကအတိပေးမယ်ပေါ့နော်အခါရခတ်မှုပြင်းထန်လေးလေးအထက်ထဲမှာဖောက်ပြန်မှုကြီးလေးလေးလို့ဘုန်းတော်မှန်းလို့ရတယ်ဟုတ်လားအခုကျတို့ကအခါရခတ်မှုသိပ်မရှိဘူးသိပ်မရှိဘူးဆိုတာမွေကြီးလေးကောင်တက်ကြီးလေးပါအနေငယ်များညီမြတယ်နော်သူတို့ကသဘောတူပြီးတော့သူ့အတူအလိုက်အထိုက်ကလေးနေနေတော့ဖောက်ပြန်မှုကမကြံဘူးနော်ဖောက်ပြန်မှုဆိုတာကဓာတ်ကြီးလေးပါးမှာတဘာဘအလွန်လွန်သွားတာတဘာဘကအလွန်နှဲသွားတာမညီမမျှဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဖောက်ပြန်တယ်ခေါ်လာမှာပဲဟုတ်လားသူ့တွားရမယ့်အချိုးအစားလေးကိုလွန်ပြီးတော့တခုခုကလွန်ခဲ့သွားရင်အဲ့ဒါပြဿနာတက်တာပဲသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါကိုယောဂဖြစ်တယ်ခေါ်တာနော်ယောဂဖြစ်တာကိုဘုံဘုံတော့ဘလိုနည်းနဲ့သိရတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားပြီးတော့သိရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာကယောဂရဲ့အတိအပွင့်ပဲလေဟုတ်လားဒုက္ခဖြစ်ပြီဟေးဆိုရင်အဲထဲထဲမှာဖောက်ပြန်တယ်ပြောင်းလဲမှုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်သလောက်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘုရားလုံးကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့လိုဖောက်ပြန်မှုတွေနဲ့တော့အခါရခတ်မှုတွေဒီလိုယောဂတွေနဲ့အမြဲတမ်းရောရှက်ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတခုမဟုတ်ဘူးလို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အရာကြီးကိုပဲအရင်အနည်းပြုတ်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေကကာယကံတန်ရှင်းမှုဝစီကံတန်ရှင်းမှုဖြူရှင်အောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘာကိုရတော့ကိုချင်းတီလာကိုရလေတဲ့။အဲ့ဒီကိုချင်းတီလာကြတော့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတော့ခုနဒါနထက်လည်းအများကြီးအဆင့်မြင့်သွားပြီ तू က။ဟောဆိုတော့ तू ကဒါရိုက်မဂ္ဂင်၈ပါးအစိတ်အပိုင်းထဲမှာပါသွားတာတီလာက။နော်မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာဒုက္ခနိရောဓဂ ामि နိပရိပဒနောဒုက္ခငြိမ်းရာသို့ဆက်ရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကိုဘာနဲ့တိဆောက်တာလဲသီလသမားကြီးပညာနဲ့တိဆောက်တာလားနော်သီလကိုအခြေခံပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရင်အဲ့ဒါမဂ္ဂင်၈ပါးပြည့်စုံသွားတာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုချင်းသီလကြတော့အလွန်တန်ဖိုးရှိသွားပြီဒုက္ခငြိမ်းရာကိုကိုယ်ကိုဆောင်သွားမဲ့ယင်သို့မဟုတ်ဒုက္ခငြိမ်းရာကိုကိုယ်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းဒီလိုဖြစ်သွားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုတိယအတွဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကိုချင်းတီလာဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်နေဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့သူဘယ်လိုမြင်တော့တန်ဖိုးမဲ့တယ်လို့မြင်တယ်အကြောင်းပြချက်ကခန္ဓာခက်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂါတို့ဖြင့်အမြဲတမ်းသူဟာပေါင်းတင်ဆက်ဆက်နေတယ်ဒီသဘောလေးဟုတ်လားအဲနောက်တတိယအတွဲသူဘာမြင်ပြမလို့နောက်တတိယအတွဲကျတော့သူကရှင်သန်မှုဆိုတဲ့အသက်ရဲ့ဘာဝနာတရားရဲ့ဟုတ်လား तू ကအရှင်းအမြင်ဆုံးအမြင်ပဲနော်ဘုံတို့တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နေနေကြတယ်ဒါမသေးသေးဘူးဆိုတော့အတိတ်ပဲပေါ့နော်သေပြီဆိုရင်တော့ဒီအနေထားလေးကလုံးဝပြတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုအနေနဲ့ဆက်ရှင်ပဲပေါ့အဲ့ဒီဘဝကတော့အမှန်ကန်ချက်မရှိဘူးနော်တိရစ္ဆာန်အဖြစ်နဲ့အစင်တန်းနှိမ့်နဲ့ယုံနံတွေအဖြစ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းနေမလားဒါမို့အရန်ခံရခဲ့တဲ့ငရဲတို့ပြိတာတို့အစင်တန်းမျိုးနဲ့ဆက်ရှင်းနေမလားဒါကတော့မကောင်းတဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်တာပေါ့နော်အခုနတ်တို့ဗြမာတို့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်မလားအခုလိုလူယုံနံလေးနဲ့ပဲဆက်ရှင်နေမလားအဲ့ဒါမသေးကြဘူးပေါ့အခုသေးကြနေတာကပေါင်းမှုကိုပြုတ်ဖို့အတွက်အခွန်အရေးအပြည့်အဝရနေတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လည်းပြည့်စုံတဲ့အဆင့်ရှိတဲ့ယုံနံတစ်ခုနဲ့ယုံနံနဲ့ဘုံဘုံတို့ဘာလုပ်နေတော့နေနေတယ်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်အလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကသူကြီးတက်တက်သူကလည်းတန်ဖိုးမရှိဘူးဟုတ်လား
အဲဘာနဲ့တူတုံးဆိုဘုံဘောငကတော့အဲ့ဒါလေးကိုအလွန်သဘောကျတယ်ကိုကိုကကိုကိုညံနေထင်းလာတဲ့ဥမာလေးပေါ့လေပိုက်ဆံနဲ့တူတယ်ပိုက်ဆံကသူ့ကြီးတက်တက်ချတာတန်ဖိုးရှိတာကိုသူ့စားလို့လည်းမရတောက်လို့လည်းမရဝတ်လို့လည်းမရဘာအသုံးချရအောင်ဒီစက်ကူလေးကဘာအသုံးချလို့ရတယ်လဲဘယ်ချိန်ကျမှပိုက်ဆံရဲ့တန်ဖိုးကပြည့်စုံသွားတာလေကိုလိုချင်တဲ့နဲ့လဲလိုက်တော့မှပိုက်ဆံရဲ့တန်ဖိုးကပြည့်စုံသွားတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါဒီလူဘဝဆိုတဲ့ဒီရှင်သန်မှုကလေးကသူကြီးတက်တက်ကတော့တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့သူကကောင်းတာလုပ်ချင်လဲရတယ်မကောင်းတာလုပ်ချင်လဲရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တန်ဖိုးသူကြီးတက်တက်မရှိဘူးလို့ပြောတာ။ဒါဒီတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်လေးကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူကကောင်းတာလုပ်ချင်ရင်လုပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးလေးရှိနေတာကတော့တန်ဖိုးရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မလုပ်သေးဘူးဆိုရင်တော့လည်းပဲတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောလို့မရပြန်ဘူး။တန်ဖိုးရှိချင်ရင်ရှိလို့ရတယ်ပေါ့။ကကတတပြောရရင်နော်ဟုတ်တယ်မို့လားကိုကဘာမှမလုပ်လိုက်ဘူးဆိုရင်တော့တကားပုံသွားမှာပဲလေကင်တည့်ရဲ့နေလိုက်တယ်ဗျာဘာမှမလုပ်ဘူးအိမ်နေမယ်စားနေမယ်ဒီတိုင်းပဲကျင့်နေမှုရအောင်ဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးအဲ့တော့တည့်ရဲ့ကုံသွားရောအဲ့ဒီကုံသွားတဲ့တည့်ရဲ့ကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောလို့ရလားမရဘူးတကယ်လို့အဲ့ဒီတည့်ရဲ့ကအကုသိုလ်တွေကိုလုပ်ရင်းနဲ့ဟာစိတ်ပြက်စရာတွေကိုကိုကုံကျင့်နေမှုမရစေတဲ့သူများကိုဒုက္ခရောက်စေတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဟာအဲ့ဒီဟာတန်ဖိုးမရှိတဲ့အပြင်ဘာဖြစ်သွားတော့တံပိုးမဲ့ပြီးတော့ဒုက္ခတောင်ဖြစ်သွားတယ်။ကဲရှင်သန်မှုကြီးကဘယ်လိုပြောမလို့ကိုလုံးချင်တယ်လို့ကြီးဖြစ်နေတဲ့သဘောနော်။ဒါပေမဲ့ကောင်းတာလှုပ်ရင်းနဲ့ရှင်သန်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရှင်သန်မှုကိုတံပိုးရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အင်းဒီဟာလေးကိုရှင်းပြမှသူပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကပို့ပြီးတော့လင်းမှမို့လို့ဘုံဘုံရှင်းပြတာဟုတ်လား။အသက်ရဲ့တဘာဝအမြဲတမ်းကုန်နေတဲ့အသက်ကကိုဘာလှုပ်လို့မလှုပ်လို့ तू ကတော့အမြဲတမ်းကုန်နေတဲ့ပုံမှန်ပဲသွားနေတဲ့ तू ကကိုယ်လုံးဝမငဲ့ဘူးနော်ဟုတ်လားသူတို့အလုပ်တွေများရတယ်မပြီးသေးဘူးငါခဏလောက်ရက်စောင့်အောင်မယ်လို့ရှိလာဒီအသက်ကအဲအချိန်နဲ့အသက်နဲ့ဟာနားလေတည်းကအရင်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားဆွဲထားလို့လည်းမရဘူးတစ်ခါတလေကြာတော့လည်းပဲအချိန်ကိုကုန်သေးခြင်းလိုက်တာနော်စိတ်ပြက်စရာအနေထားကြီးကိုကြော်လွှားခြင်းတဲ့အခါမျိုးဆိုအချိန်ကိုကုန်ခြင်းတာဟုတ်လားကုန်မာတော့ဒီရက်တွေကုန်မာတော့ကုန်မာတော့ဆိုလည်းမကုန်ဘူးတော့ပုံမှာဟုတ်လားစင်းလာတော့အလွန်မှသစ္စာရှိမှန်ကန်တဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုပဲကိုကသူ့ကိုဆွဲထားလို့လည်းမရတွန့်ဖို့လို့လည်းမရသူကတော့ပုံမှန်ပဲသွားနေတာမလုံရင်သွားနေတာတော့ကုံရင်းနဲ့သွားနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပဲခေါ်တော့အသက်နော်အဲ့ဒီအသက်နဲ့ဘာနဲ့ကိုအခုရှင်းပြမှာတော့တမာရီပညာဘာဝနာဟုတ်လားတလုံးနဲ့ပြောရင်ပညာပေါ့အတိပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိကိုသူရှင်းပြတာဒါကသူကဘယ်လိုလေးရှင်းပြတယ်ဆိုတော့အနိစ္စာတိသဘာဝေနအဘိနပိလနတောနေတာရတ္တဣမတ္တဇီဝိတ္တဘာဝနာနာမတာရောတဲ့အသက်ကိုသူဘလို့ဝေဖန်တော့ဆိုတော့နေတာရတ္တသူလည်းတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဝေဖန်တယ်ဟုတ်လားအကြောင်းပြချက်ကဘာပေးတော့ဆိုတော့အနိစ္စာတိသဘာဝေနအဘိနပိလနတောတဲ့ပို့ဆိုးတယ်သူကြတော့အနိစ္စာတိသဘာဝေနမတီးမြဲသောသဘာဝတရားကအဘိနပိလနတောတဲ့အဘိနဆိုတာဘာလဲအမြဲတမ်းဒီတရားတွေခဏလေးနာနေတာမဟုတ်လားဟင်အဘိနသုတ်တာအဘိနဆိုတာဘာတော့အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းစဉ်းစားဆင်ခြင်မဲ့ချက်ကြီး၅ချက်ဩနာတိကွဲကံနဲ့တွဲအမြဲနေတိုင်းရှုအဘိနသုတ်တာမှတ်တာနော်ဟုတ်လားအခုမပြောရမီဟုတ်လားအိဋ္ဌာန်တိတဘာဝေနအဘိနပိလနထောပိလနထဆိုတာဘောက်တာနော်နှိမ့်ဆက်တာတစ္ဆာအနဲ့16ချက်ကျွမ်းကျင်မူလားဟင်ဒုက္ခတစ္ဆာအနဲ့၄ခုထဲမှာပိလနထောဆိုတာထိတ်ဆုံးအပါလေပိလနာဆိုတာဘာလို့နှိမ့်ဆက်တာဟုတ်လားအခုဘာပြောတော့မမြဲတဲ့သဘာဝတရားကြီးကအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်နေတယ်တဲ့ဘုစုကတော့ရှင်သန်မှုဆိုတဲ့အသက်ကိုတဲ့သူယက်တီရမရဖြစ်တယ်ဒီမလို့ဒုက္ခရှိတယ်မရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်ဖြစ်လာပြန်တယ်ဒီတိုင်းသွားရတယ်သူနော်ကိုညံထက်ရင်ထက်တလောက်သူ့ရဲ့ဒီရှင်သန်မှုတူတောင်းပုံကိုဘုန်းဘုန်းတို့သိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ညံကိုစမ်းတဲ့အရာပဲလို့တောင်ဘုန်းဘုရားပြောနေတယ်ဘလောက်မြင်တော့စာတွေကတော့စဉ်းစားတဲ့အောင်သူကတော့အစာလေးတွေပေးတယ်နော်ရထစက်ကဟိုတနေ့ကဘုန်းဘုရားပြောလိုက်တယ်ယထာဘိယယထာဘိယမြေကြီးပေါ်မှာတည်နေလိမ့်လိမ့်လိမ့်လိမ့်ပြီးတော့သွားတယ်ဟုတ်လားလိမ့်ရင်ခြေရောက်သွားတာပဲလေဘဝယထာဘိယကြီးနဲ့ဥမာပေးတယ်တကယ်တမ်းမြေကြီးနဲ့ယထာဘိယနဲ့ထိနေတဲ့နယ်ပယ်ဟာဘလောက်ကျယ်တော့တည်တည်လေးနော်အဲ့လိုပဲဘုန်းဘုရားမှာဘဝမှာတကယ်ရှင်းရှင်းနေတဲ့တကယ်နေနေနေတဲ့အချိန်လေးကဘယ်လောက်တုန်းတစ်စက္ကန့်ဆိုရင်များလွန်းနေ
နော်မီလီစက္ကန့်လောက်တော့ကြောမှရမယ်နဲ့တူနော်တတတတသွားတာပဲတောက်လျှောက်နောက်ကဟာပြီးတာအဲ့ဒီဘိန်းလေတဲ့ကိစ္စကြည့်ပဲအမြေကြီးထိပြီးတော့ဘိန်းလေတဲ့ရှေ့ရောက်သွားတယ်ထိပြီးသားလေးကလွတ်သွားတယ်မထိသေးတာထိတယ်ထိပြီးသားလွတ်တယ်အဲ့လိုနေနဲ့သူရှေ့ရောက်သွားတယ်နော်ရုပ်နာကြတော့သူဟာမဖြစ်သေးတာတွေကရှေ့ကကြိုးစောင့်နေတယ်လို့လည်းမရှိဘူးသူကသူအကြောင်းအကျိုးအခုဖြစ်အခုပြည့်အခုဖြစ်အခုပြည့်ပြီးတော့ဒီတိုင်းသွားတာအဲ့ဒါတွေကိုတုတ္တမယဉ္ဇဉ်နေနဲ့နားလည်ထားရင်ဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုမယ်လို့ဖုံဖုံထင်တယ်။နောက်အခုပဲဖြစ်ပြီးတော့အခုပဲမရှိတော့နောက်တစ်ထပ်ဖြစ်တယ်။ဒလဇက်အလွန်မြန်ဆန်တဲ့အရှိန်နဲ့လို့ပြောရင်တော့ပို့ပြီးတော့နားလည်မလားမသိဘူးနော်။တောက်လျှောက်သွားတာသူကအဲ့ဒါညာကဘလောက်ထိမြန်မြန်ပိုင်းဖြတ်နိုင်မလို့။ဒါကြောင့်ဘဝမှာတကယ်အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာစိတ်တခဏလေးတစ်ခုပဲလို့ပညာရှင်တွေကအဲ့လိုပြောတာ။ဘာမှလက်မခံနိုင်ကြမရှိဘူးနော်။မဲ့အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီတော့ဟာ50ရှိပါပြီ60ရှိပါပြီအဲ့ဒါတွေကနေခဲ့တဲ့ကာလတွေကိုသူကသူတွက်ပြီးတော့ပြောတာတကယ်နေခဲ့ရတာကခဏလေးပြီးခဏလေးခဏလေးပြီးခဏနှစ်ခဏတောင်တပြိုင်တည်းထဲကျုပ်တို့နေခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီခဏလေးနေလိုက်ရတာကိုသုံးရင်သုံးမသုံးရင်ကုန်ရောနောက်ထပ်ဒါမဲ့ तू ကတော့ပေးနေတယ်ရောနောက်ထပ်ဒီတစ်ခဏမင်းမေ့လို့မသုံးဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခဏငါထပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီဟာလဲကိုကမသုံးလိုက်ဘူးဟာကုန်သွားပြန်ပြီ तू ကတော့ကိုသုံးသုံးမသုံးသုံးတယောတော့မပေးနေတယ်ကျုပ်တို့လည်းဒါကြောင့်အလကားရတယ်ထင်နေတာဘဝကိုအမှအလကားရတာတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားတွေကပေးတယ်လို့တင်စားပြောလို့ရတယ်အကြောင်းတရားတွေကဘာတွေလို့ကံစေဥဒုအာရာအထူးသဖြင့်နော်စေရဲ့ဥဒုရဲ့အာရာရဲ့ကိုတာတာလေးထားလိုက်ကံအကြောင်းတရားပေါ့အဲ့ဒါအလွန်အားကြီးတယ် तू ကမပေးတော့ဘူးဆိုတော့ရှောက်ရက်မှာသူ့အစွမ်းနဲ့ရက်တည်နေတာ तू ကုံတဲ့နေ့ရက်မှာနော်အဲ့ဒါ तू ကုံပြီဆိုရင်ဒီပြင်အကြောင်းတွေကလည်းရှောက်ဖြစ်ချင်ရည်ရှောက်ဖြစ်ကုန်တာဟုတ်လားသူကုံတာနဲ့အဲ့ဒါရရမှာအိရင်ကုံရင်နိုးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသမင်းစားရင်ကုံရင်အပိတအောင်စားလဲရမှာမဟုတ်ဘူးအခုကျွတ်တော့အဲ့ဒါတွေကိုမမြင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုအလကားရပြီးတော့တန်ဖိုးလည်းမထားဘူးနော်ရှင်တန်ဖိုးအဲ့ဒါဘုရားတော်ကအဲ့ဒါကိုပြောတာဒီရှင်တန်ဖိုးကအချိန်တိုင်းကုံတယ်သုံးရင်သုံးမသုံးရင်လည်းသူကတော့ကုံမှာပဲသုံးလိုက်ရင်တော့ကိုယ့်တို့တန်ဖိုးရှိတာရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘယ်ဟာကိုတန်ဖိုးအရှိဆုံးအနေနဲ့ဒီအသက်သေးကယူသင့်တယ်လဲလို့မေးရင်ပညာတဲ့ဘာဝနာတရားအတိပေါ့နော်ဘာလို့တိတာလဲဆိုတော့ဒီဘဝရဲ့အကြောင်းဒီယုံနာဟာဒီလိုဖြစ်နေပါတယ်လို့တိတာကိုကအဲ့ဒါပြင်ညာပဲဟုတ်လားဘဝအမြဲတမ်းကုံကုံသွားနေတယ်ကွာအသက်ကအမြဲတမ်းကုံကုံသွားနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်ဖိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကုံကုံသွားနေတယ်လို့တိတဲ့အတိကြတော့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတော့သဘောပေါက်လားမသိဘူးဟင်ဘဝကတော့အမြဲကုံနေလို့တန်ဖိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့အမြဲကုံနေတယ်လို့တိတဲ့အတိကြတော့တံမိုးရှိတယ်ဘောင်းဆိုအဲ့ဒီအခြေအနေဆိုကသူထုတ်ဆောင်သွားမှာပဲเนาะဒါကိုဘုရားလောင်းကပြောတာဟုတ်လားအနိစ္စာတိတဘာဝိနအဘိနပိလနတ်ထောမမြဲခြင်းသဘောတရားအမြဲတမ်းပျောက်ပျောက်ကုန်ကုန်လိုက်နေတဲ့သဘောတရားကအမြဲမပြတ်နှိမ့်ဆက်နေလို့ဒီနေနေရတယ်ဆိုတဲ့ရှင်းတတ်မှုလေးဟာသူကြီးတက်တက်ဘာတံမိုးမှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီနေနေရတဲ့အခိုက်လေးမှာအလွန်တံမိုးကြီးတဲ့ပညာကိုရအောင်ယူနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပညာတံမိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပညာကလည်းတခြားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအသက်ကြီးကအဲ့လိုဖြစ်နေပါလေအဲ့ဒီယုံနာကအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့တရားပါလို့သိလိုက်တာကိုအဲ့ဒါပညာပြောတာပဲသဘောပေါက်လားနော်ဘဝကဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးလို့သိတဲ့အသည့်ကတန်ဖိုးရှိတယ်နားလေးနဲ့လဲနေရနော်သဘောပေါက်လားအတွဲပဲနဲ့တွဲဖျားလောင်းပြတ်သက်ပေါ်တက်ပြီးတော့စဉ်းစားတာတော့သုံးတွဲအဲ့ဒါနောက်ဆုံးအတွဲကတော့နော်နည်းနည်းလေးနားလေဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးနော်သုံးရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုအချင်းယူပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်နော်အဲ့နှမျိုးပြောလိုက်တော့သုံးမျိုးเนาะပိုင်ဆိုင်မှုဟာပျက်စီးစရာအကြောင်းတရားတွေတွေးပြီးတော့မြန်မြန်ပျက်စီးတဲ့လို့เนาะအကာသဘောသာဖြစ်တယ်သို့တော့စွန့်လွတ်မှုနဲ့ဘုံတို့ရောရှက်နိုင်မယ်စွန့်လွတ်မှုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတန်ဖိုးရှိသွားပြန်တယ်ဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့အမြဲတမ်းနာကျင်ခက်ခဲမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဖိုးမဲ့တယ်သို့တော့ကိုချင်းတီလာဖြစ်အောင်သူ့ကိုပဲအရင်အနည်းပြုတ်ပြီးတော့လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူကတခါတန်ဖိုးရှိသွားပြန်တယ်ဟုတ်လားအမြဲတမ်းပြီးပြီးလိုက်နေလို့ဒီအသက်ဆိုတဲ့သဘာဝကတန်ဖိုးမရှိဘူးသို့တော့ဒါကြီးကဒီလိုပါလားလို့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးမဲ့ပုံမမြဲပုံကိုသိရတဲ့အသိဉာဏ်ကတော့အလွန်မှတန်ဖိုးကြီးတယ်ဘာလို့သူ့ကိုတန်ဖိုးကြီးတယ်လို့ပြောတော့လိုရင်းပြောရရင်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘာဝတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ဆွဲထုတ်နိုင်မှာအဲ့ဒီပညာဆွဲထုတ်အဲ့ဒါကိုမမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘုံတော့မက်မောစရာလို့ထင်ပြီးတော့မက်မောရောမက်မောတော့ဒါပဲပြန်ရဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြင်မယ်ဆိုရင်ဒါကြီးကကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဒုက္ခသစ္စာသဘောကိုနားလည်သွားရင်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့အကောင်းဆုံးချမ်းသာလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
ရသွားနိုင်တယ်သူ့ပုံမှာမမုန်းမှုစွန့်လွတ်နိုင်တာနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမှာပဲတကယ်တမ်းကဟုတ်လားเนาะမဲ့ညာဆိုတာဘာတော့ဝိရာကเนาะစွဲမမှုကိုမလုပ်တာတော့เนาะလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားအောင်ဖြတ်တော့ပြစ်တာစွဲမမှုတွေကိုစွန့်လွတ်သွားတာစွန့်လွတ်နိုင်တာဟုတ်လားစွဲမစရာမဟုတ်ဘူးလို့စွန့်လွတ်နိုင်တာကိုကျတော့အမှန်မသိတဲ့ခါကျတော့မစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးညိကတ်တွေ့တာနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဖြတ်တော့နိုင်တာနဲ့ယုံနာနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့အတ္တခတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုဘုံတို့မျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်မယ်အခုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာဟိုအလွယ်ဆုံးနားလည်အောင်ပြောရယုံနာပေါ်တန်ရောစင်ပဲပြက်လို့ပဲဒါပဲဟုတ်လားတန်ရောစင်ကဘာလို့မပြက်ဘူးဆိုတော့ကောင်းတယ်ထင်နေတာသူကသူချိတ်ဆက်ပြီးတော့သွားနေတာနော်ကောင်းတယ်လို့ထင်နေသေးသမျှတန်ရောစင်ကတော့ဖြစ်နေမှာတန်ရောစင်ဖြစ်နေသေးသမျှအငိမ့်တက်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဟုတ်လားဒါကောင်းတယ်ကဘာလို့ထင်နေတာတော့ဆိုတော့သတိမထားတော့ကောင်းတယ်ထင်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်မလုပ်နေကြတော့သတိထားနေရသူဒီကောင်ဒီလူဟာအကောင်းလားအဆိုးလားဒီဖြစ်စဉ်ဟာနော်တကယ်မမောတင်တဲ့အရာလားမမောမောတင်တဲ့အရာလားကိုယ်တိုင်းညံနဲ့စွန့်ဖြတ်နိုင်အောင်လို့ကိုယ်မမောနေတဲ့အရာတွေကိုပဲနော်ဒါတွေကဘာတွေတုံးဆိုတာကိုယ်ပိုင်ညံနဲ့သိအောင်ကြိုးစားတာနော်ဖះဆရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေပြောတာတော့ကြားဖို့ပြီးပြီနော်ယုံနာမကောင်းဘူးဒုက္ခသစ္စာတော့ကြားဘူးလေဒါပေမဲ့စိတ်ကတကယ်နားလဲလားမလဲသေးဘူးဘုံဘုံနဲ့လားမလဲသေးဘူးဟုတ်လားနားလေအောင်လို့မလုပ်နေတာတော့ကြိုးစားတဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ်။သဘောပေါက်ရလား။အဲအဲ့ဒါဒီနီလန်းဟာသတိပဋ္ဌာန်နီလန်းဟာဒါအမှန်ကန်ဆုံးနီလန်းပဲနော်။သူ့အကြောင်းကိုသိခြင်းသူ့ကိုမလုပ်ရတော့ကြည်ရမယ်ဒါပဲ။အခုသူ့အကြောင်းသိခြင်းလို့သူ့ကိုကြည်နေကြတာ။နော်တရားရှာကိုမှတွေ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအသေးပဲကိုပြောတာနော်။ကိုအကြောင်းကိုနားမလဲလို့အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်နေတာနော်။ gain လေးနေတဲ့တရားတွေလည်းပဲနော်ဒါနာတရားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒါဘုံတို့ပျက်စီးနေတဲ့အရာအားလုံးထဲမှာမပျက်စီးတတ်တဲ့အရာပါလေတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလို့ဝိတ္တကုသိုလ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတောင့်တပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုပဲဘုံတို့ဘယ်နှမျိုးခွဲပြီးတော့ဒီနေ့နားလည်ကြည့်ကြတာတော့သုံးမျိုးဒါနရယ်သီလရယ်တမာတိပညာလို့ဆိုတဲ့ဘာဝနာရယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်တွေကနေထုတ်ယူမှာတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကနေဒါနကိုထုတ်ယူမယ်။ခန္ဓာကိုယ်တွေကနေသီလကိုထုတ်ယူမယ်။အရှင်းသန်းနေရတဲ့ဒီအသက်နော်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ရှင်းနေရတဲ့အနေအထားလေးတွေကနေပြီးတော့ဘာကိုထုတ်ယူမလို့ပညာဆိုသောဘာဝနာကိုထုတ်ယူရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုစွန့်အားရှိသမျှထုတ်ယူနိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီဒါနသီလသမာဓိပညာဝိတ္တကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုလို့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဉ္ဇဉ်ပုညံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုဝေရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြ

ိယဝိဟာရတိသေတဝနေအနာဒပိဏိကတအာရမေဧကတဝတသမယခာ၌ဘဂဝါဘုံတော်ကြောင့်တကယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည့်သည်တဝတရားတဝတိတိနိနစ္စောအနာဒပိဏိကတအနာရပိတတိယအာရမေနလုံးမှုတွင်ပြောဝဲရ

။တခြင်းတုံးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးသာဝတိတိဇေရောင်ကျွေးချောင်းတော်မှာကင်းအောင်စံပြောတခြင်းတုံးတော်မူစဉ်ပညာတရနတ်တတယမြတ်စွာဘုရားတယောက်မြတ်စွာဘုရားထံရောက်လာပြီးတော့ကိန္သုဇနေတိပုရိသံကိန္သုဇနေတိပုရိသံဗန္ဒိမြတ်စွာဘုရားတဲ့ပုရိသတလူနာမြတ်တတ္တဝါရဲ့လူဇနေတိဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့ဘုရားကြီးကိန္သုတဲ့တရားလေမိလိုက်ပြန်ဒီကုန်လားမြတ်စွာဘုရားတဲ့လူနာမြတ်တတ္တဝါရဲ့လူဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကဘယ်တရားလဲမိအဲ့လိုမိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဖြေတယ်တဏှာဇနေတိပုရိသံဘောဓိယဗုဒ္ဓဝန္တသားတဲ့ပုရိသသာလူနာမြတ်သတ္တဝါရဲ့လူဇနေတိဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကြီးတဏှာသမုဒယသစ္စာဆိုတဲ့တဏှာတရားပဲမိလိုက်တဲ့ဒီကုန်းကလူနာမြတ်သတ္တဝါရဲ့လူဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကဘယ်တရားလဲလို့မိတယ်ဘုရားကဖြေတယ်လူနာမြမတတ္တဝါရဲ့လူဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကတဏှာပဲ။ဘယ်တရားလဲလဲ။လူဘဝဒုက္ခန္တာရတာလေတဏှာ။နတ်ဘဝနတ်ခန္တာရတာလေတဏှာ။ဇမဘဝဇမခန္တာရတာလေတဏှာ။တိရိစ္ဆာန်ဘဝတိရိစ္ဆာန်ခန္တာရတာလေတဏှာ။အဘယ်ဘဝအဘယ်ခန္တာရတာလေတဏှာ။ဒါဖြင့်လူနာမြမတတ္တဝါရဲ့လူလုံးဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကတဏှာပေါ့။မှန်မို့လား။အဲ့တော့အဲ့တဏှာပင်လိုက်ရင်ဘဝပြတ်တယ်တဏှာပင်လိုက်ရင်ဘဝပြတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းအဂိတိယတိဤထာတရားမင်းကြီးကအလူကပုံနာအပြန်ဖန်ဆင်းပြီးတော့သွားပြီးတော့လူခံအဲ့တော့လူခံတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းအဂိတိယတိဤကအယံနဲ့ပြုတ်ခါတဲ့ကမေယျပြုတ်လို့လောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီနဲ့နတ်ခါနောက်တည့်ရသွားသူခံနေသူပဲလောင်းလိုက်နောက်တည့်ရသွားသူခံသူပဲလောင်းလိုက်ဘယ်နည်းရရှိပါ့သုံးရရှိပါဘယ်နည်းရရှိပါ့သုံးရရှိပါလေးရမြောက်တဲ့နေ့ကျတော့တရားအပင်ပြပြီးတော့ဘုရားလောင်းအတိတ်ကြီးရဲ့တည်းကိုမေးတယ်ဘာကိုလိုလားပြီးတော့ဒီလောက်တော့ဒါနပြုလို့ပြီးတော့နေရတယ်လို့မေးအဲ့လိုမေးတဲ့အခါဘုရားလောင်းအတိတ်ကြီးရဲ့တည်းကပြောတယ်ဒုက္ခဘုနာဘောတက္ကသရီရတ္တသပေရဏံသံဃောမရဏံဒုက္ခတတ္တမသမ္မာမိဝတ္တဝါဝါတဝါနတ္တုတနေတကြမေဘုနာဘောနောဘဝနဘဝတေတပံဖြစ်ရခြင်းဤလေဒုက္ခဆင်းရဲလာပါပေ၏ဘဝမဖြစ်ပြရသည်ဘာစုတော်ပါလေဘဝမဖြစ်ပြရသည်ဒါနတိကိုစုတော်ဘဝရရင်ခန္ဓာရခန္ဓာရရင်ပြည့်စုံပါဘို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမဖြစ်ပြရဘူးဒုက္ခဘုနာဘဝတက္ကသရီရသသပေရဏသရီရသသခန္ဓာကိုယ်ပေရဏပြည့်စုံခြင်းဒီလေဒုက္ခဆင်းရဲလာပါပြီဘဝရတဲ့ဆိုခန္ဓာရခန္ဓာရတဲ့ဆိုပြည့်စုံပြည့်စုံတဲ့နေရာမှာတဲ့မအိုခြင်းမနဲ့လည်းဘဝရတယ်မနာခြင်းမနဲ့နာရတယ်မသိခြင်းမနဲ့သိရတယ်မပြည့်သိခြင်းမနဲ့ပြည့်စုံပြီးနေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမဖြစ်ပြရဘူးဒုက္ခဘုနာဘောတက္ကသရတ္တသပေရဏံသံမောဟမရဏဒုက္ခသံမောဟမရဏတွေ့တွေ့နဲ့ပြရခြင်းလည်းဒုက္ခဆင်းရဲလာပါလိမ့်ပြီဘဝရတဲ့အတွက်ခန္ဓာရတယ်ခန္ဓာရတဲ့အတွက်ပြည့်စုံပြည့်စည်တဲ့နေရာမှာတတ္တဝါတွေကတွေ့ဝေပြီးတော့ပြည့်စည်တာများတယ်တတ္တဝါတွေကတွေ့ဝေပြီးတော့မပြည့်စည်ဘူးလားလောဘတရားတွေနဲ့လည်းတွေ့ဝေပြည့်စည်ကြဒေါသတရားတွေနဲ့တွေ့ဝေပြည့်စည်ကြမောဟတရားတွေနဲ့တွေ့ဝေပြည့်စည်ကြမာနတရားတွေနဲ့တွေ့ဝေပြည့်စည်ကြကိလေသာတရားတွေနဲ့တွေ့ဝေပြီးတော့ပြည့်စည်တဲ့တတ္တဝါတွေများတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကိလေသာတရားတွေနဲ့တွေ့ဝေပြည့်စည်တဲ့တတ္တဝါတွေကတွေ့ဝေတဲ့ဘဝပဲရောက်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမဖြစ်ပြရသေးဘူး။ဓမ္မကြီးဓမ္မိုက်တော်တမ်းကြီးအရိုက်တော်တမ်းကြီးဒီနေ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်မိသားစုတဲ့တော်ကမှာဘဝမဖြစ်ပြရသေးဘူး။ဆုတောင်း။နော်။ဘဝမဖြစ်ပြရသေးဘူး။ဘဝရရင်ခန္ဓာရမယ်။ခန္ဓာရရင်ဖြစ်စီမယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမဖြစ်ပြရသေးဘူး။
အဲ့တော့ဘဝမလူရင်တော့မရှိရဟနာသိတတ်ပါဘာကိုပေးရမလဲဆိုတဏှာကိုပေးတဏှာပေးဘဝပြတ်မှန်ရလားအခြေရပြီမိရတဲ့မိဘကလူနာတဲ့မှာတတ်တော်ရင်သူဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကဘယ်တရားလဲလို့ပေးတယ်ဘုရားကဖြေတယ်လူနာတဲ့မှာတတ်တော်ရင်သူဖြစ်အောင်လုပ်တာတဏှာပေးဘဝပြတ်အခြေကိန္ဒုဇနေပြေပုရိသကိန္ဒုတတဝိတဝတိဗန္ဒေဘုံကြောင့်ဘုခုနဲ့သိသနာပုရမြတ်စွာဘုရားတတတုနမြမတတဝတိယတန္တမဝိတဝတိဒိဋ္ဌုယကတဲ့ဆိုတဲ့တရားဒီကကိန္ဒုပဲတရားနဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတဲ့လူနာမြမတတဝတိယခန္ဓာကိုယ်ရမှာထိဋ္ဌုယကတဲ့တရားပဲတရားနဲ့မေးဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေတယ်တဏ္ဍဇနေတိပုရိသံစိတ်ဓမ္မတဝိတဝတိဘောတိရာဗုဒ္ဓဝနတသသာဓုလုနာမတ္တဝတိယသတ္တမဝိတဝတိထိတ်ချုပ်ရကတဲ့ဆိုတဲ့တရားတိကစိတ်တတဒဂါတိရေစိတ်ဒဂမကြီးရေစိတ်မညာရလားလုနာမတ္တဝတိယခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထိတ်ချုပ်ရခက်တာစိတ်လောဘဖြစ်တာလည်းဒီစိတ်ဒေါသဖြစ်တာလည်းဒီစိတ်မနာဖြစ်တာလည်းဒီစိတ်ရာကဖြစ်တာလည်းစိတ်ဒီစိတ်ကိလေသာဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုနိုင်အောင်ဖိဘဝပြတ်စိတ်နိုင်ရင်ဘဝပြတ်တော့နော်အဲ့ဒီစိတ်ကိုနိုင်အောင်ဖိနေတဲ့ဒီကုတ်ကဘဝပြတ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒုက္ခသာမလေးဘာတောင်းခဲ့ရလဲဒုက္ခသာမလေးဒုက္ခသာမလေးရှင်ပြုပြီလို့ဘုရင့်ဘဝနဲ့ခုနှစ်ရက်ပဲနေခဲ့ရရှင်ရမြောက်တဲ့နေ့မှာအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရုရဲ့ကြီးနဲ့ဆွမ်းကံရောက်ကိုဆွမ်းကံကြွားဆွမ်းကံရောက်ကိုဆွမ်းကံကြွားတဲ့အခါကျတော့လမ်းမှာဘာတွေ့တယ်လေသမားကြီးကြီးမြောင်းတွေ့နေတာတွေ့တော့ကိုရင်ကအရှင်ဘယတာပါဆိုတယ်ဟဲ့ကိုရင်လေသမားကြီးကြီးမြောင်းတွေ့နေတာအရှင်မယားရဲ့ကြီးဆိုတာသိရှိပါသလားဗျာကျန်တာပြည့်တဲ့ကြီးသိရှိတယ်ဟုတ်ပါဗျာဟဲ့ကိုရဲ့ရဲ့ပဲသိကြည့်ဟောသိမရှိတဲ့ကြီးကိုလိုရရအောင်မြောင်းဖောက်ခွင့်ရရတဲ့ဒီကပဲငါသိရှိတဲ့တာငါသိကိုငါကမ္မထမ်းကွယ်နဲ့သုံးပြီးတော့ငါလူချင်းနဲ့ပုံစံရအောင်အထုပ်ပြည့်ရနေတာပေါ့ဘယ်နဲ့နဲ့တန်းလေးလဲဘယ်နဲ့တန်းလေးတော့တခါကြည့်ပြကြပါဘာတွေ့တယ်ဆိုတော့လေသမားတွေကောက်နေတဲ့မြားတန်တွေနေပါဖို့တော့ဖြောင်းရှင်ဘုရားသာပါခေါ်တယ်ဟဲ့ကိုရင်လေသမားတွေကောက်နေတဲ့မြားတန်နေပါဖို့ပြီးတော့ဖြောင်းရှင်ဘုရားမြားဆိုတာကစိတ်ရှိပါသလားဗျဟဲ့ကိုရင်ဘယ်မြားစိတ်ရှိမလဲဩစိတ်မရှိတဲ့မြားကောက်နေတဲ့မြားမိမာဖို့ပြီးဖြောင်းနေရတယ်ဒီကငါစိတ်ကောက်နေတယ်ငါစိတ်ကမ္မထဝင်နဲ့သွင်းပြီးတော့မာလူခြင်းနဲ့ပုံစံရအောင်ဖြောင်းပြီးရရမှာပေါ့။ဘယ်နဲ့နဲ့တားလိုက်လဲ။ဘယ်နဲ့တားလိုက်။တောက်ပြီးဟန်သိ။တကကြီးရဲ့စိတ်၊တကမကြီးရဲ့စိတ်။ကောက်တာနဲ့ဖြောင်းတာဘယ်ဟာများလဲ။ကောက်တာပါဗျာ။ဒါတော့ကောက်တာ

0: တို့ပန်းတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံရခုံငယ်ရင်းရနိုင်သေးတာပဲငါသိရှိတယ်ဗျာငါသိကိုငါကမ္မထာကွန်တဲ့သမီးတာငါလိုချင်တဲ့ပုံစံရအထုတ်နေရအဲ့တော့ကျွန်မရတယ်ဆုံးတာကြောက်မစင်ကြောက်ပြရတယ်တပည့်တော်ကြောင်းပြန်ပြီးတရားအထုတ်တော့ပဒေနတာလေးနဲ့ပဒေနတာလေးတပည့်တော်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့တရားအဲ့ဒါနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြောင်းပြပြီးတော့ဘုရားအထုတ်အဲ့တော့ကိုယ်ရင်ဆိုတော့ဘုရားသာသိတာပါတော့ကိုယ်အမှုရနဲ့ယဉ်ကျေးသွားလို့အမှုရနဲ့ယဉ်ကျေးသွားတယ်ဒါကြောင့်တာမလီညာကိုကိုယ်ရင်သောတော်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ရင်ခေါ်တယ်ကိုယ်အမှုရယဉ်ကျေးလို့နှုတ်အမှုရယဉ်ကျေးလို့ကိုယ်ရင်ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ရင်ခေါ်တယ်ကိုယ်အမှုရယဉ်ကျေးလို့နှုတ်အမှုရယဉ်ကျေးလို့ကိုယ်ရင်ကိုယ်မူရရိုင်းဆိုင်နေတဲ့နှုတ်အဝယ်ရိုင်းဆိုင်နေတယ်ကိုရဟုတ်တော့မလားကိုကကိုရင်နဲ့ကိုရင်တရားများတယ်ရံကားလာပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုမူရရိုင်းဆိုင်နေကိုရနှုတ်အဝယ်ရိုင်းဆိုင်နေတယ်ကိုရအဲ့တော့ကိုမူရရင်ချင်းနေနှုတ်အဝယ်ရင်ချင်းနေတယ်ကိုရမှန်မလားနော်အဲ့တော့ကိုယ်မူရလေးယဉ်ကျေးတာပဲနှုတ်မူရလေးယဉ်ကျေးတာပဲဆိုတော့ဘာမူရလေးကျင်ရမလဲသိအမူရလေးကျင်ရဘာမူရဖြစ်မလဲအဲ့တော့သိအမူရကိုကျင်တဲ့နေရာမှာဝိရိယရယ်တတိရယ်သမာဓိရယ်ကျင်ရတယ်တဏ္ဍပါလေလေးပါဝိရိယရယ်တတိရယ်သမာဓိရယ်ကျင်ရတယ်အဲ့ဒီလေးပါဖြင့်စိတ်ကလေးကိုကျင်လိုက်သမုဒ္ဒေပဲပြရတဲ့ကိလေသာကုက္ကညာတာဖြစ်။ဘာဖြစ်ပါလဲ။အဲ့ဒါစိတ်နိုင်လို့လားမနိုင်လို့လား။စိတ်နိုင်လို့။အဲ့ဒါစိတ်နိုင်ရင်လည်းဘဝပြတ်။စိတ်နိုင်ရင်လည်းဘဝပြတ်တယ်။ဘယ်နှချက်ရှိပါလဲ။နှချက်ရှိ။ဟောတဏ္ဍပယံဘဝပြတ်တယ်။စိတ်နိုင်ရင်ဘဝပြတ်။ဘယ်နှချက်လဲ။နှချက်။ကေတုဇနေတိပုရိသံကေတုတတဝိတဝတိကေတုသံသာရမဗာတိဗာတိနသဗျာသံသာရသံသရာဓမ္မအာဗာတိကျင်လည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စရာသိသူပဲပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖျက်ရသဗျာတဲ့သံသရာဓမ္မကျင်လည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စရာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲဒီရဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပြေတဏ္ဍဇနေတိပုရိသံသိတ္တမကဝိတဝတိတတောသန္တာရမဗတိတတောသန္တာရမဗတိဗောဓိယဗုဒ္ဓဝနတသန္တာရံသန္တာရဓမ္မအာပါတိကျင်လည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတတောလူနဓမ္မတတဝရိသန္တာရဓမ္မကျင်လည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလူနဓမ္မတတဝရိသန္တာရဓမ္မကျင်လည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလူနဓမ္မတတဝရိလူနာမတ္တဝါဒီဗာဒီလိုတန္တရာထဲမှာကျင့်လဲပြီးတော့နေရတယ်လို့စိတ်မနိုင်လို့ဘာမနိုင်လို့လဲတက္ကကြီးတွေစိတ်နိုင်နေလားနိုင်သေးဘူးလားတက္ကမကြီးတွေရောနိုင်သေးပါဘူးကိုတော်ရောကိုတော်လည်းမနိုင်သေးဘူးတက္ကမတယောက်ကသူကလာလျှောက်တယ်ရှင်မရတဲ့ရှင်မရတရားမသိကောင်းနဲ့တဲ့အဲ့တော့တဲ့ရှင်မရကိုတပည့်တော်သိကတတ်တယ်အရှင်မရလူရင်နဲ့ကားလေတပည့်ကြကြတာဝယ်ပေးသူလျှောက်တာပမန္တတာရှင်မရလူရင်နဲ့ကားလေတပည့်တော်ဝယ်လူပဲရှင်မရတရင်သုံးဖို့ရာအတွက်ကြကြတဲ့လိုက်တောင်းဆောက်ပြီးလူရမယ်ဒါပေမဲ့ရှင်မရလူမထွက်ရဘူးတော့တော်တော်ကြွားကြရတယ်လားယအဲ့ဒါနဲ့ကိုရောပြောတယ်ဒေဂမကြီးပြုံးသိမနိုင်ဘူးသိနိုင်လားနိုင်ပါဘူးသိနိုင်တယ်ဘဝပြတ်ပြီလေမနမောလာစိတ်နိုင်ရင်ဘဝပြတ်စိတ်မနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပြတ်စီးစိတ်မနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပြတ်စီးဘဝပြတ်စီးကိုပြတ်ပြတ်ဘုရားကဟာရိယသယတိဆိုတာရှိဘုရားလားပရိသတ်ယတိဟာရိယသယတိဟာဗာရဏတိမင်းကြီးရဲ့နတ်တော်ကိုဆုံးမကြွားနာတော်ဝရတ္ထတဲ့တကယ်နဲ့တည်းဘုရားသွားတွေ့တယ်ဆိုတော့မိမိရဲ့ခံကြည့်ကိုသတ်တွေ့တွေ့ရင်တို့ဘုရားလောင်းအဋ္ဌိသယပိကြီးอ่ะဟ အဲ့ဒီဝိရခံပြီးကိုအတ္တဗလက္ခဏာပြီးလို့ဆရာနောက်တော့ကြည့်ဒီအကြောင်းကိုပါရဏတိမင်းကြီးကြားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ဟရိဇာယတိကြပါပြီဟရိဇာယတိကြီးဟာလူတွေလိုပဲကာမဂုဏ်ခံစားနေတယ်ဆိုတာမှန်လားဘေးမှန်တယ်တဲ့ဆရာကြီးမညာဆရာတော်မှန်တယ်ဟရိဇာယတိယဒုရီလိုပဲကာမဂုဏ်ခံစားနေတယ်ဆိုမှန်တာမှန်ပါတယ်။ညာ။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဗာရဏသီမင်းကြီးကမပြောတယ်လေ။အရှင်ဘုရားနဲ့အလကားပဲ။အရှင်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပညာတရားကအလကားပဲ။ဒီလိုဖြစ်နေတာ။အရှင်ဘုရားနဲ့အလကားပဲ။အရှင်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပညာတရားကအလကားပဲ။ဒီလိုဖြစ်နေတာ။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လောက်ရိစ္ဆာရသိရပါ့တယ်တကတော်ပဲတရားလောကမှာအမတန်အားကြီးတဲ့တရား၄ပါးရှိတယ်လေအားကြီးတဲ့တရားဘယ်နှပါးရှိလဲ၄ပါးရာဂောဒေါသမတော်မောဟယတ္တပင်ညာတရတိရာဂောရာဂတရားဒေါသဒေါသတရားမတော်မာနတရားမောဟမောဟတရားဘယ်နှပါးလဲ၄ပါးရာဂတရားရဲ့ဒေါသတရားရဲ့မာနတရားရဲ့မောဟတရားဘယ်နှပါးလဲ
1: ၄ပါ
0: းအဲ့ဒီ၄ပါးပေါက်ပြန်လာပြီဆိုရင်လေပညာပညာတရားတွေနာကာရတိမတတ်နိုင်ဘူးတရားမှတ်တာနော်ရာဂတရားရဲ့ဒေါသတရားရဲ့မာနတရားရဲ့မောဟတရားအဲ့ဒီ၄ပါးပေါက်ပြန်လာပြီဆိုရင်ပညာပညာတရားတွေနာကာရတိမတတ်နိုင်ဘူးကျုပ်ကြောက်မောဟတဲ့ဥပမာအပြုရောက်ဆွေရင်ရေကြီးကလည်းမတန်တန်တယ်ရေကလည်းမတန်တတ်တယ်ရေကြီးကြောင်းကြီးတဲ့မှာပဋိတော်ရတာဓလိခောက်ကိုကျုပ်ကြသွားတဲ့ကဲပညာပညာတရားတွေနတ်တာဒီမတတ်ဘူးကျုပ်ပြောအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဗရဏတိမင်းကြီးရပါတယ်အရှင်ဘုရားရာဂဖြစ်တယ်ဆိုတာတိုက်ဆိုင်တာဖြစ်တာရာဂဖြစ်တယ်ဆိုတယ်တိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတယ်မာနဖြစ်တယ်ဆိုတယ်မောဟဖြစ်တယ်ဆိုတယ်လောဘဖြစ်တယ်ဆိုတယ်တိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီတရားတွေအရှင်မယဘာကြည့်လို့ပညာနဲ့ပြိတ္တာတယ်အရှင်မယလည်းအလကားပဲအရှင်မယရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာကြည့်နေတယ်ပညာတရားလည်းအလကားပဲဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီကမ္မထာတာရာဂဖြစ်တဲ့ဇာတိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်အခုတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာအခုရာဂရှိရတာဘယ်ချိန်ပေါ်လာမလဲတိုက်ဆိုင်ဘယ်ချိန်ပေါ်လာမလဲတိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီရာဂတရားကိုသတိနဲ့တွေ့ဟာရာဂဖြစ်နေမှာကိလေသာဖြစ်နေသတိနဲ့တွေ့ဟာအဲ့လိုသတိနဲ့မထိနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘဝဖြစ်ဥပမာအားဖြင့်ပြရပါစေဒကာကြီးတွေပါရင်နိုင်တယ်ဒီပါရင်ချောချောသားလာတွေ့ဘူးလားတွေ့တာကတွေ့တဲ့အခါကျတော့အမလီလာလိုက်တာအဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အမလီချောလိုက်တာအဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အမလီတို့ရင်လိုက်တာအဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဟာအမလီချောလိုက်တာအမလီလာတယ်အမလီတို့ပြန်အမလီကတည်းရောက်ရောဘယ်ရောက်လာကတည်းရောက်ပါဟုတ်တယ်မလားအမလီချောလိုက်တာအမလီတို့ပြန်အမလီကတည်းရောက်ပိစုတ်ပါကြတော့ပါလားကတည်းသန္တရာတဲ့တော့ပြီးတော့တည်းဘူးဘဝမပြတ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်တရားနဲ့ရာဂတရားပါတရားလဲဘယ်ချိန်ပေါ်လာလဲတိုက်တဲ့နေ့ချိန်မှာပေါ်လာတဲ့ရာဂတရားကိုမကြည့်သိနိုင်ဘူးရှင်ဘဝဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါပြီနော်အခုတရားနာနေတဲ့ချိန်မှာဒေါသရှိတယ
1: ်
0: ဘယ်ချိန်ပေါ်လာမလဲ
1: တ
0: ိုက်တဲ့နေ့ချိန်မှာတိုက်တဲ့နေ့ချိန်မှာပေါ်လာတဲ့ဒေါသတရားကိုသိရင်သိမှာဒေါသဖြစ်လို့ပေါ်လာတာဒေါသဖြစ်တတိယသိရှင်းမတတ်နော်အဲဒီဒေါသတရားကိုမထိမ့်သိနိုင်ဘူးရှင်ဒီကဘဝဖြစ်တယ်နော်ကတိလေးထောင်ကြနေတဲ့ပုံလေးမရှိလားဘာတတိတဲ့ဒေါသတတိဘာတတိဒေါသတတိတရားကြောင့်ဘဝမပြတ်ဘူးလားဘဝပြတ်တယ်ပြောပြတယ်သူကျင်းတို့တောင်းတဲ့ပုံမှာမြေသားတယောက်ရဲ့တမန်နဲ့ရညနေပြန်ချင်းတမန်စားပြီးပါလေအမီးကလည်းပြတ်တယ်ရောအော်မဖြောင်းနိုင်လေထောင်းပြီးတမန်စားကြတယ်ပေါ့တယောက်ပြန်တာတယောက်ပြည့်ရှင်တော့ပြန်တာချင်းစားတော့ပြီးလို့ပြည်ကြညနေကြချင်းတော့ဆိုတော့အမြုပ်သားတွေဆိုတော့ တပီလေးပါလေနည်းပပဖဲ့တဲ့ပါပေါ့တပတ်တပလားလေနည်းပပတောက်ချက်နဲ့တောက်ပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့တောက်ချက်မူရပါလေအဲ့တော့ယူသားနေရယူသမီးဥပပြောစတာယူသမီးကသိချိုးပြီးတော့နားမရှိတဲ့ပလင်းနဲ့ခေါင်းဆွဲရကျက်ရိုက်လိုက်တဲ့ပလင်းဟာဓာတ်ရှိတယ်ဖြစ်အောက်မှာထွက်လာပြီလောင်လိုက်တာကလူမြောင်းတုံးသွားဘဝပြတ်သွားတယ်ဘဝပြတ်သွားဘူးလားဘာတတိလဲတော့တတိဘာတတိလဲဘယ်စီပေါ်လာလဲဓာတ်ရှင်တဲ့ချိန်မှာပေါ်လာတဲ့ဒေါသတရားကိုမထင်သိနိုင်တဲ့ဘဝပြတ်တယ်မကျန်တော့အခုတရားနာနေတဲ့ချိန်မှာလောဘရှိရတယ်ဘယ်စီပေါ်လာဓာတ်ရှင်တဲ့ချိန်မှာပေါ်လာတဲ့လောဘတရားကိုမထင်သိနိုင်တဲ့ဘဝပြတ်ဘဝပြတ်ကိုပြောပြတယ်မန္တလေးပြည်ဆရာကြီးကပြိတ္တကသုံးပုံဝယ်ဖို့ရဆိုပြီးတော့ငွေကြေး900ယူပြီးတော့ပြုတ်တက်ပါတယ်မာတရင်သုံးတယ်ဆိုဖယားကြီးကြောက်တယ်ကျွန်မတရင်သုံးတယ်ဖယားကြီးကြောက်တယ်ဆိုတော့တန်ခါပါတစ်ထောင်တရင်သုံးပြီးတော့တည်တယ်အဲဒီမှာတရင်သုံးတဲ့အခါကျညနေရက်ကဆရာတော်ကြီးကအန္ဒီရထိုင်တယ်မတော့ခဏကူလေးအပေါ်ပါသွားဝန်လို့ရှိဒီပါလေးစောင်းပါဆိုကြတော့ဝန်လို့ရှိစားဝန်လို့ရှိစားပြီးတော့ကြီးလိုက်ညဆန်းနာလိုက်ကြတော့ကျတော့ဒီဘိုက်ကူရီတက်ချက်အဲ့လိုကူရီတက်ချက်ကလည်းဘုရားကပိတ်တာပါကူရီသွားတက်အဲ့လိုကူရီသွားတက်ရင်းနဲ့ကျတော့ကြီးကငါငွေတရား900သူများယူဝဲဒုက္ခပါတတိလောဘတတိဘာတတိလဲဘယ်စီပေါ်လာလဲတက်တဲ့တဲ့ချိန်မှာပေါ်လာငွေတရားမှာရငကိုတော့မှဘုရားနာပိဋကပါငွေတရားတရားလည်းတပိဋကရှိတပိဋကရှိတယ်ဟိုတော့ငွေတရား900ဆိုတော့ငါးပိဋကအခုငွေ900တစ်သုံးနိုင်အဲ့ဒီငွေတရား900ယူပြီးတော့ဆက်ရရည်ပြီးတော့ဒီငွေနဲ့ချက်ကုရိတ္တပြီးတဲ့ခါတရားအမတ်တက်တဲ့ထားတာမြုပ်ရယ်ဆိုပြီးတက်တာဘုရားအားရတာတောင်ကျောင်းကြတာဒုက္ခပဲတရားဓမ္မတရားမဟုတ်ဘူးဆွဆွတော့မကဲတော့ဘူးဘုရားကြီးဒီကသုံးတော့ဝါယူဝရယူရတဲ့ဘုရားအားရဘလောက်ပဲလုပ်ပြပါလေဆိုရင်တော့ဆွဆွတော့ကဲတော့အဲ့တော့အကျိုးဆိုတော့မခံနိုင်ရအောင်ရှာမယ်ဆိုပြီးရှာရရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကုရိတဲ့ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုပြင်သွင်းလိုက်ခန္ဓာကိုပြင်သွင်းလိုက်ကျေကနာကြိုင်းတဲ့ဘက်နဲ့ဂူရီပေါ်ပါပြပြီးတော့ဦးစားပိတ္တသာခြေတော်လည်းလိုက်စားဘာတတိလောဘတတိဘယ်ချင်းပေါ်လာလဲတိုက်တဲ့ချိန်မှာပေါ်လာတယ်နော်တိုက်တဲ့ချိန်မှာပေါ်လာတဲ့လောဘတရားဒီနေ့ကျတော့လိုက်စားစမ်းစမ်းနဲ့တခါလက်အံသေးပြီးတော့ပြုံးနေပြီဘုံဘုံဘုံဘုံမကူရဘူးလားဘာတတိလဲဘယ်ကြီးပေါ်လာလဲတန်းတန်းတဲ့ဒီမှာပေါ်လာတဲ့လောဘတရားကိုမထင်သိနိုင်တဲ့ကျတော့ကုရီကဘုံဘုံဘုံတကူရယ်အဲ့လိုကုရင်ကုရင်တရားနာတရားတော်တော်လေးကြားတဲ့ခါဝိသုသတ်စားလိုက်တော့နိုင်ရပေါ့ကူသွားပြောရတယ်ကဲပြီးတော့မောဖြေတော်တော်လေးကြားတဲ့ခါမောဖြေပါတဲ့ခါငြိမ့်ငြိမ့်မနေဖြစ်ရည်ရဝိသုသတ်စားစမ်းစမ်းနဲ့လက်အံပေတကပြုံးနေကြတာအာဘုံဘုံဘုံနဲ့ကူရယ်ညာသတ္တရတေဘုရားမနဲ့၄နိုင်ထိုးအဲ့ဒါထိုးပါ၄နိုင်ပါ၄နိုင်ထိုးတော့ကြီးမောင်းတွေခောက်ပြီးအုံမောင်းတွေခောက်တန်ဃာရတွေညှို့လာပြီမျက်နှာတက်တဲ့ဘုရားကမျက်နှာတက်သွားတိုက်တဲ့ဘုရားကသွားတိုက်ဟုတ်တော့မယ်နာဂုရိတက်တဲ့ဘုရားဂုရိတက်ကိုယ်တော်ကလည်းအဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးပြုတ်ကြတဲ့ကုသမှာသွားတက်မိတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားနာပိဋကပေါ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။အညာသားတွေဆိုတာဘာကြိုက်ပဲကြက်ကြက်နေနေပြည့်စင်ပဲဘုံပေးတာ။ဟောတော့မလားနေနေပြည့်စင်ပဲပေါ့။အဲ့တော့နေနေပြည့်စင်ပဲဘုံပေးဖို့ရပါတယ်ကိုတော်ကကုသတက်ကပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းတယ်။ဒါကြောင့်အောက်ကကိုတော်ကြီးကတောင်းရတာဟုတ်မကြောက်ဘူးလားကြောင်ရင်ကြာတယ်လက်အသေးတော့ပြုံးနေပြုတ်သွားတာဟာဘုံဘုံဘုံနဲ့ကိုယ်ကဘောကူရာသေးရသေးဆိုထားပြေးတာမပြေးဘူးလားအဲ့ခါကျတော့ဘေးကကိုရောရဗမလဲကိုရောသေးရဗမလဲကိုရောဒီထဲမှာကိုရောရသွားကြည့်တယ်ဘေးအာဂဟုကိုကြည့် ြောတယ်ကိုရကြီးရေခုလေးကျင့်တယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲအာနောက်မှပြကြပါဗျာတပြီတော့ပေါ်ဆွဲတင်ကြပါပေါ်ဆွဲတင်ကြပါဗျာအပေါ်ဆွဲတင်အပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုရတရားဝမ်းပြီးတော့ကြီးချုပ်ပြီကိုရကြီးပိတ်ကြည့်ကိုရောက်တယ်ကျန်တဲ့ကိုရိုရီယာကြီးကြီးကျန်တဲ့ကိုရိုရီယာဘုရားကြီးကသွားပြီးရင်းမှုကြီးသွားအလုပ်ပါရန်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုရိုရီကိုဝိုင်းပြီးတော့တရားနာပေးရင်းမှုကြီးဝမ်းပြန်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်နာကြီးတာကြီးရင်းမှုနာကတရားဟုတ်တော့ဘုနာတရားကဲအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကိုရိုရီရှင်ဘုရားဘယ်လိုဖြစ်တယ်ရှင်မြတ်တို့ဘုရားတဲ့တရားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တတိယပိဋကသုံးပုံဝယ်ယူဖို့ရန်ယူလာခဲ့တဲ့ဝိတရား900ပြုတ်ကြသွားလို့ပါဗျာအဲ့လိုရောက်တော့ခါကြတော့ကိုရော်ရီယာဓမ္မတွေနားပြီးတော့ရှားလိုက်တာကဝိတရား900ပြရော့ရော့ရော့ကိုရော်ကိုရော်ရဲ့ဝိတရား900တော်ပါတော့ကိုရော်တို့ရဲ့ဒီငွေဒီကုသောသမုဒိယကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်မစင်တွင်းနဲ့ကုခဲ့ရပါဗျာတဲ့တဲ့ကုခဲ့ရတယ်ဘာတတိလောဘတတ္တိဘာတတ္တိလဲဘယ်စီပေါ်လာလဲတိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ်လာတဲ့လောဘတရားကိုမထိမ့်သိနိုင်လို့ရှိရင်ဘဝပြတ်တော့တိတ်တာအခုတရားနာတဲ့အချိန်မှာမောဟကြီးလာဘယ်စီပေါ်လာမလဲတိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ်လာတဲ့ဒီတရားကြီးရှင်ဘယဘာကြည့်လို့ပြညာနဲ့မထိမ့်လာလဲနော်ဘာကြီးလို့ပြညာနဲ့မထိန်းရလဲအရှင်မယားနဲ့အလကားပဲတဲ့အရှင်မယားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေပြညာပြရလကားလို့ဖြစ်တယ်သိကောင်းတဲ့တုတ်တာဖြစ်တယ်အရှင်ကြီးဟောတာတကယ်ဟောမစတလိုက်ခွဲတာဟောတယ်ဒီတုတ်တာအရှင်မယားနဲ့လကားပဲအရှင်မယားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပြညာပြရလကားလို့ဖြစ်တယ်ဒါကကြီးခန္ဓာတွေကိုကြောင်းနေတာပါကျောင်းသင်္ကန်းနဲ့ဝယ်ပြီးတော့စိတ်ကလေးကိုပြင်လိုက်။ဗာလေးပြင်လိုက
1: ်။
0: သုံးသက်ကပဲကြာတယ်။ဆောသာရုံမှာထုတ်ရှုံးသွားတဲ့ဒေါကိတန်ကြံပြီးတော့ကြပါလေ။စိတ်နိုင်လို့လားမနိုင်လို့လ
1: ား
0: ။ဟောစိတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝပြည့်။စိတ်မနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝပြည့်ရှိတယ်။မှန်ရလား
1: ။
0: ဘယ်နှချက်ရှိတာလဲ။ဘုရား။ဘယ်နှချက်လဲ
1: ။
0: ကထပ်ပြီးတော့မေးမယ်။လူနတ်မြတ်မှာတတ္တဝါရေလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကပင်တရားလေသမာတရားလူနတ်မြတ်မှာတတ္တဝါရေလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားပင်တရားလေသမာတရားလူနတ်မြတ်မှာတတ္တဝါရေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထိ ंछ ုပ်ရဖြစ်တဲ့တရားကပင်တရားလေစေပတ္တရားလေစေနော်တန်တရာရဲမှာကျင်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလူနတ်မြတ်မှာတတ္တဝါတန်တရာရဲမှာကျင်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလူနာမြတ်မှာတတ္တဝါတွေလူနာမြတ်မှာတတ္တဝါတွေဘာပြုလို့သန္တရာထဲမှာကျင်းလက်ပြီးတော့ပြန်လဲစိတ်ကိုမနိုင်ဘူးဘာပေါ့နော်စိတ်ပဲရှင်းတာတုံ့ပြန်ချက်ကေသုဇဏေတိပုရိသံကေသုတ္တဝိဒဝတိကေသုသန္တာရမဗတိကေသုတ္တပရယနာတိဗတိဘုံနာယံဘောကုံနဲ့သိစွမ်းနာပုရိမြတ်စွာဘုရားသတ္တတုဏံကမတ္တဝတိယသတ္တမပရယနာတိတေကအာကိုယအစေအာတယအစစ်စစ်တဲ့ဗျာဒီကဂိန္ဓုပဲတရားလဲဗျာ

0: နိုင်လေလူနဲ့ဆိုမှာတတ်တော်ရမှာအားကိုးရအစ်စ်အားထားရအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ပြတ်တရားလေဒီစိတ်မနိုင်တဲ့လူနဲ့ဆိုမှာတတ်တော်ရမှာအားကိုးရတရားလေဒီအဲ့လိုပြတဲ့ကဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကဖြေတယ်ကာမတတ္တပရိနတိကာမတတ္တပရိနတိဘာဒီရာဗုဒ္ဓဘုနာသားတဲ့တတ္တဒုဒုနဲ့ကမှာတတ္တဝရိယသံတမှာပရယနာတိတကယ်အာကိုရအရှင်အာထာရအရှင်ဖြစ်တဲ့တရားတွေကာမတ္တကတရားပဲပတ္တရားလေစိတ်မနိုင်တဲ့သူကမှာတတ္တဝရိယအာကိုရဒီကတရားချမ်းသာတာလေဆင်းရဲတာလေဘယ်သူမှလုပ်တာမှန်တယ်ချမ်းသာတာလေဆင်းရဲတာလေကောင်းတာလို့ရင်ပါကုပါကောင်းလာလို့ရင်ယုံကြည်တယ်မို့လားယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာရှင်းယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာရှင်းကောင်းလာလို့ကောင်းကျုပ်ပြီမကောင်းလာလို့ကောင်းကျုပ်ပြီယုံကြည်လိုက်เนาะဟုတ်ပါဗျာဒါပေမဲ့တရားနာပိဋကပေါင်းကြတော့ဗျာတတဝရီမှာတဲ့ဆင်းရဲအောင်ချမ်းသာအောင်ဘယ်သူကစိတ်မှန်တယ်ဆိုတတ်တရားတာစိတ်မှန်ဘယ်သူကစိတ်မှန်တယ်စိတ်မှန်မို့လားဒါရင်ဗျာနာပိတ္တပေါင်းတော်ကောင်းဗျာကတရားကကောင်းတာလုပ်ပြီးကောင်းတာလုပ်တဲ့လက်ကရှင်းမကောင်းတာလုပ်တဲ့လက်ကယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တာဒီပါလေတရားယုံကြည်တာပါလေအဲ့တော့တရားတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတရားတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီချမ်းသာတရားတရားနဲပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားမခိုင်မြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ရဲ့မှန်လားအဲ့တော့ယန္တသိတ္တပေါ်တော့ချမ်းသာအောင်လုပ်တာကတရားဆင်းရဲအောင်လုပ်တာကမစ္စရိယမှန်လားမှန်ပါဗျာပရဏပတ္တိကဘုရားတို့သာသနာမှာဝချက်မင်းရောက်ဆက်ဆိုကြည့်မင်းတို့မင်းကြီးကိုယ်ပဲမင်းတို့မင်းကြီးကမင်းတို့မင်းကြီးကိုမင်းရောက်ကြရတယ်ဗျာမမိတ်တကတော်မင်းတွေမတရားလေရှင်ရသပတနာပါဟာရှင်ရသိရစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ရသိရစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဟန်းဖြစ်ပြီဟာရဲ့သက်တာမဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့ဒီကနေ့ရှင်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာအတိတ်ဘဝတွေကမိတ်ဆရိယာအားကြီးတယ်ရှင်ရကြလားဒီကနေ့ဈာန်သာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဒါအားကောင်းတဲ့လူဆက်ပါကြလားသတို့မှတ်တော့မှန်ရလားချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသရအောင်ဆင်းရဲပုဂ္ဂိုလ်ကမစ္စရိယအာတိရောတို့တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့သောတရုံကခုနှစ်နေ့ပဲရဟန္တာဖြစ်တယ်ဒုက္ခသာခုနှစ်နေ့လည်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ရဟန္တာဖြစ်ခဲ့တယ်တခုသောဘဝမှာဆင်းရဲတာဖြစ်ခဲ့ဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းဘဝတုန်းကတသိန်းတန်တဲ့မိနစ်ကိုစားကျင်တဲ့အတွက်တထိတ်အိမ်မှာသုံးရသွားပြီးတော့ကြောက်တာ။သုံးနေကြည့်တဲ့အခါသူစားကျင်တဲ့မိနစ်ကိုတထိတ်ကကျွေး။အဲ့လိုစားမယ်လို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာကာဏဗရဏတောင်မှာရှင်သစ္စာကဗုဒ္ဓဘုရောမြတ်ဖရဲတပါဆုံးမကြဆုံးမကြစားမယ်လို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာအလုကပုဂ္ဂိုလ်ကြားရောက်လာတော့သာကြည့်လိုက်ရကောင်းမလားလူကြည့်လိုက်ရကောင်းမလားတရာတရားနဲ့မစ္စရိယာစစ်တယ်စစ်မတတ်ဘူးလားသာကြည့်လိုက်ရကောင်းမလားပါလေမစ္စရိယာမစ္စရိယာသာကြည့်လိုက်ရမစ္စရိယာလူကြည့်လိုက်ရကောင်းမလားတရာမိမိတယ်မင်းတင်းနေနာလားလူတယ်အဲ့တော့ကြီးကိုရီကြီးကျောင်းကြီးဆောက်ပြီးတော့ဒီကမကြီးနေတယ်ဒီမကြီးကတည်းကတော့မိမိတယ်ဒါနတခုပြုတော့မယ်လူတန်းတခုလုပ်တော့မယ်ဆင်တရားတရားနဲ့မစ္စရိယပဲစစ်တရားစစ်မတရားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟာအဲ့တော့စစ်တတ်တဲ့အခါကိုဓမ္မကြီးတွေကိုတရားဝတ်နေဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းတွေဆောက်တယ်ကုဋေတွေဆောက်တယ်နာလာတွေဆောက်ဒါတရားနိုင်ခဲ့လို့တရားနိုင်ခဲ့လို့မှန်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာတရားတရားနိုင်ခဲ့လို့ဒီကမ္မကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တရားတရားပြတ်သွားမယ်ဆိုဒီကောင်မှုတို့တို့ လုပ်လို့ရပါဘူ
1: း
0: ဘုရားဘုရားအဲ့တော့လူကပုဂ္ဂိုလ်ကြွရောက်လာတော့စားပြလိုက်ရကောင်းမလားသူပြလိုက်ရကောင်းမလားဒါပြတဲ့သတိရစိတ်တိုင်းကအာဘုဗေအဋ္ဌိနိနာဧကယပတ္တပတိယဒီနေသဝတ္တရဏိနိပရဂေပတ္တကတိဣတိကရတေရတေယဧကကပ္ပကောတိယသတိတတမေယယတတတမေဒုက္ခရမဟာအာသိဘုဗေလောကတိယခြေအခါကအဋ္ဌိနိနာမေတ္တိဣတ္တပိရှိကံ၏တခါဘူးများမလူခေယစေတော့ကြာဧကယပတ္တပတိယတရသဝယုံဓမေတသလုံးဤအတ္တအတွက်ကြောင့်ဒီနေ့သံဝရဏီသုံးနှစ်တို့ကာလပတ်လုံးပရဟိပြည့်စုံသောမြတ်သရဝတ္ထုဤ၌ဝါတတိရောဤ၌ဗတေလောကသံသာသင်္ကပုဂ္ဂိုလ်အခရိရှင်ရမငယ်ပြုရသည်။ဟောအတိတ်ဘဝတို့မှာသရတရားအားနေပြီးတော့မစ္စရိယအားကြီးတဲ့အတွက်တတိယမှာသုံးနှစ်ကျော်ခံရဤသာသုံးနှစ်အကြာကြုံကံလိုရတာဤသမေကိုဩဇီယမန္တလောကအကျင့်မလူလည်းပဲ37ကလေးရှိတော်ဤကရတိတနည်းနဲ့တနည်းနာကမာမာကိုရက္ခိယဝါနေယျများမတန်ရအံကုလောင်များပေါင်းဆောက်ရောက်ပေရဤသုံးနှစ်ကြုံကံလိုရလာတဲ့ဒီတည်းအကျင့်သက်စီကဗုဒ္ဓဂရောများတရားမလူရမဲ့လေသာတော့ပြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်သာပါတော့ထမဲအသက်ခုနှစ်ရက်ကျော်ပဲရှိသေးတာ။ခုနှစ်ရက်ပဲတော့ရှောက်တယ်။ထမဲအသက်ခုနှစ်ရက်ပဲတော့ရှောက်တယ်။ဥရမိုင်းလို့ပြည်သားစုတွေကနန်းနန်းကြီးဆောက်လုပ်ပြီးတော့ကျောင်းကြီးဆောက်လုပ်ပြီးတော့လူတဲ့ကိုရင်းဆောက်လုပ်ပြီးတော့လူတဲ့ဒီဌာနလူတဲ့တဲ့ဒီဝတ္ထုတွေကြီးသုံးပြည့်တကယ်သုံးတယ်ဆိုတလာသိနေတယ်ဆိုခဏလေးကိုဝတ္တသိမ့်မှာဆိုရင်တထောင်တာတရဖြုတ်ပြီးတက်တက်တက်ကုန်းတာသိနေရတာအတော့ဟာလားသုံးမခါဘူးတော့သိနေတယ်သိသုံးတယ်တခဏလေးဘာမှမကြောက်အခုလက်တရားတရားနာပိဿဘောင်တော်ဟောမယ်မလို့တော့ဟုစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဓမင်းသက်ခွန်လေးကတော့ကြည့်နေရတရားနာယကုမြမလူကံကြောင့်ဖြင့်ရှင်မေဇိကဗုဒ္ဓံကုရောမြဘုရားသတိတတမိမင်းစီမပဲရရရရနှမြောမတော်အကဲ၍ပြေဆုံးလူရလည်းဒီဖြစ်တာအနေကကပ္ပကောတိယမယေမတွက်နံသောကမ္မကကကဘာရောကလပလုံးမာမကိုရကရာခြံသာတာပြေရဘဝမိပါသိသောက်သောပြေရဤသုံးနှစ်ကြုံကံတို့ရလာတဲ့ဒီနေ့ကိုတဲ့မသားနဲ့အရှင်ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓဘုရောမြတ်ဘုရားပူရလိုက်လို့ဆိုရင်တဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တရားကြီးတဲ့မာတို့မိသားစုကိုနိဗ္ဗာန်မရမပြတ်သောက်ရှောက်ပါပဲဒါဒီသောက်ရှောက်ပါဘုရားဟုတ်တော့ဘုရားအဲ့တော့တရားနဲ့မစ္စည်းရတရားဖြစ်တယ်လူလိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရမပြတ်တော့သောက်ရှောက်ပါအဲ့တော့မသားတော့ဘူးမသားတော့မလူတော့ဘူးဘယ်နိုင်သွားတယ်လဲဘာနိုင်သွားတယ်လူနိုင်သွားတယ်လဲဘာနိုင်သွားတယ်ဒီမှာတော့ဒေါသမြင့်တို့မိသားစုတွေဒီနေ့ကောင်းကောင်းလို့လုပ်ပြီဆိုတာဒါတရားနိုင်တယ်ဟုတ်တော့မလားတရားတရားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝကြက်တရာတရားမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝပြည့်စုံမှန်မို့လားတရာတရားနိုင်ရင်ဘဝပြည့်တယ်တရာတရားမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပြည့်စုံတော့ပါပြီနော်ဒါမှမဟုတ်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့တရာတရားခမည်းပြီကိုကုသိုလ်ရဖို့ရည်ရည်တဲ့တရာတရားကပုဂ္ဂိုလ်တော့ပါပြီနော်အဲ့တော့ကျေးဇူးရရတော်မူပါဦးဗျာရတော်ပါဦးဗျာကြီးကြီးကြီးမှာပါဖြစ်ကုန်ပြီသင်ခြင်းအပါဒ်ချိုးပြီးရောအရှင်သေတ္တကဗုဒ္ဓဘုရောမြတ်ဘုရားရဲ့သဘိတ်ထဲကိုလောင်းလိုက်ဆွန်လောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဝက်တော့လောင်းမိတဲ့ချွေးရဲ့ရှင်သေတ္တကဗုဒ္ဓဘုရောမြတ်သဘိတ်ကပိတ်ဆင်းရဲတာကိုစပါပြီဆက်လိုက်ရှင်ဘုရားရဲ့တဘာသာတဲ့ဖြစ်တဲ့ဆွန်တယောက်သာတဲ့ဖြစ်တဲ့သမင်း နဲ့ဖွဲ့ဝင်ပြီးတော့သတ်မစင်ရှင်မယားလက်ဘဝတပည့်တော်ဘဝဖြစ်ရှင်မယားတဲ့ဒီဘဝတစ်ခုတည်းမဆောက်ရှောက်ပါနဲ့နိဗ္ဗာန်မရမကျဆောက်ရှောက်ပါတတိကကျောက်ပါနိဗ္ဗာန်မရဘူးအဲ့လိုကြောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မင်းကြီးကဘုရားဘုရားသိဖို့အခုလောင်းလို့လဲဘုသူနိုင်သွားပြီလေတရာပြားနိုင်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဘုလောင်းလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကြည့်ကြည့်နာပါပြီကိုရေရေခေါ်ပြီလားရှင်မယားတဲ့ဒီစွာပြီလွယ်လွယ်နဲ့ရတဲ့ဆောင်ဟုတ်ပါဦးဗျာဖြတ်ဖြတ်ချင်းနေရခဲ့တပြီးတော့သုံးလေးချောခံခဲ့နဘူးကကျင်းမပြပင်မခံပြီးတော့ရှာဖို့ခဲ့ရှာဖွယ်လို့ရလာတဲ့ဒီစွာကိုအရှင်မယားလူတန်းရတဲ့တောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖယားတပြီးကတော့မိသားစုဘယ်တော့ခံပါကိုဤဆင်းရဲခြင်းသိကျင်းခြင်းဘယ်တော့ခါမှမတွေ့ကြုံရပါလိမ့်ဘုရားဘဝတော်တော်ပြည့်မဖို့ရပါလိမ့်ကောင်းလိုက်ရစီတာသူတော်မကောင်းဘူးလားဘယ်တော့ခါမှကိုကြည့်ခြင်းရဲ့ခြင်းသိကျင်းခြင်းဘယ်တော့ခါမှမတွေ့ကြုံရပါဘူးဘဝတော်တော်ပြည့်မဖို့ရပါဘယ်တော့တမင်းပိသားကြီးအဲ့ဒီဆုတောင်းလေးသိချမှာဆုလဲဆုတောင်းအခုလောကမှာဆန္ဒနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားသိခြင်းရတယ်လက္ခဏာကျတာအနည်းမရှိတဲ့ဆန္ဒဘလို့ဆန္ဒဆန္ဒသိခြင်းရတယ်လက္ခဏာပဲအခုလောကမှာဆန္ဒနေတဲ့ပုံတွေမရှိဘူးလားရှိပ
1: ါတ
0: ယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲတာငါရောက်အောင်ပြည့်စက်လက္ခဏာချက်တာမှန်ရလားတကယ်ဆန္ဒသိကသိလဲဆန္ဒကိုယ်လဲကျမ်းပါဘာပါ့မလို့နိဗ္ဗာန်လဲရောက်ပါဘောကတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုတသက်နေလို့ဒီသားကြီးဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီနတ်လမ်းကိုဆောက်လို့ပြီးတော့လူတိုင်းကောင်းကြောင်းလေးဆောက်လို့ပြီးတော့လူတိုင်းကောင်းလို့ကိုရီတွေကိုဆောက်လို့ပြီးတော့လူတိုင်းကောင်းလို့ဘုရားမရှိတဲ့သံဃာတော်တွေတက်ပြီးတော့ဆွလို့တယ်ကောင်းလို့ဘုရားဝါကြီးကျင့်ပါပြီးတော့လူတိုင်းကဒါနကောင်းလို့ကုသိုလ်ခံကြောင်းဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီသားကြီးဘယ်တော့ခါမှကိုကြီးဆင်းရဲခြင်းမျိုးမျိုးစိတ်ကြီးခြင်းရဲ့ခြင်းအမျိုးကိုဘယ်တော့ခါမှမတွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်ဘဝတိုးတိုးချင်းမတ်ဖို့ရပါလိမ့်ဒီဆက်တော့ပြေတာအဲ့လိုစတာရှင်သိကြပါဘုရားကြည့်စီဘယ်လိုစိပါလဲ
1: က
0: ြည့်စီဆက်တော့ပါဒီခါကျတော့အဲ့လိုစုပေးပြီးတော့ရှင်သိကြဘုရားဘုရားမြတ်ဘုရားလည်းပြန်ကြွသွားတယ်အဲ့ဒီမှာတတိကဝါမြဝါတာဖြစ်တယ်ငွေတထောင်ပေးပြီးတော့သာသီးတော့တတိယစီတိတော့ပြပလိုက်ဗာရာဏစီနေကြရတယ်ဝါမြဝါတာသာသီးတော့တတိယတိတိအပ်နေတယ်ဆက်ချင်းဒိဋ္ဌာရမှာချမ်းသာသွားပြီးသွားတယ်ဘာတတိသရာယတတိဘာရတဖို့လဲရင်းကြည့်တယ်နော်တခါကြည့်တယ်ဒီမှာရေးတရားတရားခံနေကြပါစေကောင်းမှုကုသိုလ်တွေတရားကုသိုလ်ရဖို့ကြည့်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြည့်တယ်မရလားတရားပြားမခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပြည့်နေကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတရားပြားခံရပါစေ။တန့်ရှင်းပါစေ၊ရှင်းကြပါစေ။ဒါလေးတိုက်တွန်းခဲ့ပါလေ။တရားရတံကိုဘာရတံကိုလဲ
1: ။
0: အဲ့တော့တရားတရားနိုင်သွားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဒါနတရားအာဟုရဖြစ်ပါလား။အထာယဖြစ်ပါလား။ပြီးပြီးတော့ဝါမြောက်ဝါသာဖြစ်ကုသိုလ်တရားတွေကျူးလာပေါ်တာအထူးအရင်ကသီလနဲ့အခါကျသူနတ်ပြည်နဲ့ရလာဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြောမြတ်ကြီးတဲ့ချက်တော့ပြတော့ခရေ70ပြောမှထမ်းတာတဲ့ယမနမဟာသံလဘုနာကြီးရဲ့ဒူရီတော်သားလေးလာပြီးတော့ချက်မောင်ဒုက္ခမောင်ချမ်းသာသူရက်လေအဲ့ဒီအမျိုးသားလေးပဋိသန္ဓေကြီးရဲ့အင်္ဂါသတ်ပြီးတစ်မျိုးလုံးတစ်စုံလုံးအကုန်ချမ်းသာပြီးတော့သွားတယ်သူနာမည်သူယူလာတဲ့ကလေးဝိပန်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့နာမည်သူ့ယူလာတဲ့ကလေးဖြစ်တဲ့ဘောင်ဒုက္ခကိုချမ်းသာကြည်ပြည့်ခန္ဓာနဲ့မြောက်တဲ့ကဘေးသာရှင်ပြုတ်ကျင်ကျူပြီးမှပေါ်ဆိုင်ရဲ့ဆိုရှင်ပြုတ်ပြီဘုရင့်ဘဝနဲ့ခန္ဓာရဲ့ပင်နေခဲ့ရရှင်ပြုတ်ပြီခန္ဓာရဲ့ပင်ရှင်ရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်သာရိပုတ္တရာပတိလူမြတ်ကြီးနဲ့ဆုံးမတော်ကိုဆုံးမသွားတယ်လေသမားဒီလူကြောင့်ပဲတရားတွေ့တယ်တော့လေသမားကြီးကောင်းနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာပြောချောင်းတယ်လေ လက်သမားတွေသိကုန်တယ်သိရတယ်တွေ့ပြီးမြင်ရသိရအောင်စိတ်နဲ့ကြည့်တယ်ရေရဆရာရသက်သားရတာကိုလိုရရကိုလိုရင်နဲ့ပုံစံရလုပ်ရရတယ်ငါသိရှိတဲ့သူကပဲငါသိကုန်ငါကမ္မဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့တွင်းပြီးတော့ငါလိုရင်နဲ့ပုံစံရအောင်အားထုတ်ရင်ရတယ်မှာပေါ့အရှင်ဘုရားဆုံးမကြကြောက်ပါရတပည့်တော်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တော့ဆိုကြောင်းပြန်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တမောတဲ့တရားအလိုရတယ်ဣတိတဘုံမှာယဟနာဖြစ်ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါဘုရားကပြန်ဘာတတိယဘာရဲ့တမိုးလဲဘာရဲ့တမိုးလဲအဲ့ဒါတရားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကပြန်တန္တရာကလို့ပြောလိမ့်မယ်မှန်လားမဟုတ်လားဒီစုကမှလည်းမချမ်းသာဘူးလားနောက်တန္တရာမှာရောအဲ့ဒီ၄ပါးကလည်းနိဗ္ဗာန်လည်းဘာတမိုးဘလောက်တော့ရေးကြည့်တယ်ဆိုရင်အလာဝကဘလူကဘုရားကိုပြည်တယ်ကထာသုတရတိဟုတ်ကဲ့ဘာနဲ့လဲဆိုဘုရားကထာသုပဲတရားနဲ့ဩကဩကသေးရသတ္တရတခါကတရတိလို့ပြောတယ်တပိတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတယ်ဒီတရားနဲ့ဥပမာလေးဘာလို့မေရကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပြည်တယ်သတ္တရတရတိဩကအလာဝကစတာအလာဝကသတ္တရသရတရားဖြင့်ဩကသေးရသတ္တရတခါကတရတိလို့ပြောပါဘူးဩဃလေးကသန္တရာတပကနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှင်ဘာနဲ့ပူရမှာလဲ။သရတရားနဲ့သရတရားကပါယုံကြည်ရ။ဘာလဲ။ယုံကြည်တာ။သရတရားကပါလဲ။ယုံကြည်ရ။ဒီနေ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီတို့မိသားစုကိုသန္တရာကလွတ်မြောက်အောင်ဆောင်ရှောက်မှာပဲလို့ယုံကြည်လိုက်ပါ။နော်။အဲ့ဒါအဲ့တော့ဉာဏ်သိတာသန္တရာကောင်းတယ်။ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံယုံကြည်ကြည်ဖြင့်ကာမကုသိုလ်ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ត្រာကလုံးရောက်တယ်။ဘုရားကမိတ်ကောင်းတယ်နော်။အဲ့ဒါဘောဓိရာဘုဒ္ဓဝဏ္ဏတဒါနာတော်လုဏကမတ္တဝရိယတန်တမပရယနာတိတကအာကိုရာစေအာတယာစေဖြစ်တဲ့တရားပြီးကာမတ္တတရားပဲလို့

ပြီးတော့မိမယ်လူနာကြပါသတ္တဝါရဲ့လို့ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကဘယ်တရားလဲသနာတရားလူနာကမသတ္တဝါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာထင်ကြရခဲ့တဲ့တရားဘယ်တရားလဲသိတန္တရာထဲမှာရှင်းနေနေတဲ့ပုံတွေကတော့ပုံတွေလေလူနာကျင်မသတ္တဝါတွေလူနာကမသတ္တဝါတွေဘာဖြစ်လို့တန္တရာထဲမှာရှင်းနေပြီးတော့နေရတယ်လဲသိမနိုင်လို့ဘာမနိုင်လို့လဲအဲ့တော့သိမနိုင်တဲ့လူနာကမသတ္တဝါအာဟုရသူဘယ်တရားလဲကံတရားဘာတရားလဲအဲ့တော့တရားနာပိစာပေါင်းတော်ကောင်းများကံကောင်းရင်လည်းဆိုရင်ဘာကောင်းမှာဖြစ်လဲတရားကောင်းမှာဖြစ်နော်ကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသံဃာကလွတ်မြောက်မယ်လို့သိပြီတော့တရားရဲ့တပ်ဖို့ဘာရဲ့တပ်ဖို့လဲပြပြီနော်ခိုက်ခဲ့တော့တရားရဲ့တပ်ဖို့ဆိုတဲ့တရားကိုရောရောသေးသေးလေးလေးသာသနာတတ်တဲ့ဓမ္မသနာကမ္မကုသိုလ်ကံစေတနာဒုရဏယတဒါနာကုသိုလ်သဗ္ဗညာနဲ့သီလကုသိုလ်နဲ့ကျန်တော်ကောင်းမြတ်တော်ကောင်းနာကမ္မကုသိုလ်စေတနာသံသတိကြောင့်တေတရာနာပရိသတ်ပေါင်းတို့ကောင်းတို့သည်လောကဒုက္ခသံသရာပြည်သူမှာကလကြကြည်လျင်

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုဩဇာခုနှစ်1340နဲ့1384ခုဝါကောင်းလာဆန်း4ရက်2022ခုဇူလိုင်လ31ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလစင်ကာပူဆန်းလို့ချင်းညနေ9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6:00အချိန်တွင်စေကုဏ္ဏငံတစ္ဆပါရမီချောင်းဖုံးမှုကဓမ္မဒါနအကောင်းအလူရှင်များဖြစ်ကြသောဥနေဝင်ဤမွေးနေ့အထိတ်မှဥနေဝင်ဒေါခင်တန်းမေတ္တာစုတို့၏ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဥမောင်မောင်တန်းစံနှစ်ပြည့်အားရည်စူး၍ဓမ္မကြီးဒေါကြည်ကြည်တန်းသာသမီဖြစ်ကြသောကိုမျိုးမင်းအောင်မမွန်တက်စုကြီးမြင်းငယ်မေယုကန္တာခေယကုံတာခင်စုယကုံတာမိသားစုတို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဥရွှေဖုံး၅နှစ်ပြည့်အထိတ်အမှတ်ကြီးရည်စု၍ဥခင်မောင်ဝင်းဒေါ်မြင့်မြတ်ဖုံးမိသားစုတို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဥရွှေဖုံးအားနှင့်ပြည့်အထိမ်းမှဖြစ်ရည်စု၍ဟူမင်းရေဖုံဒေါ်နိုင်နိုင်အေးမိသားစုတို့၏ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူဦးသိမ့်မြင့်ဒေါ်မိသိမ့်ရင်မိသားစုတို့၏ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူကောင်းမှုအကြောင်းပြု၍အလုံးသောဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူရှင်များနှင့်အတူအွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့အားဒီကနေ့ပဉ္စုဒ္ဓနိကေအံဘပါဠိဝတ်မှာလာရှိတဲ့ကိလာနတုတ်တံဆိုတဲ့တရားတော်တစ်ပုဒ်နဲ့ဓမ္မဒါနတရားလူပေးလူပါမယ်။ဤတရားတော်များကိုမဟောချမီဤတရားတော်များကိုမနာချမီမူလတရားတော်များရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကအတွက်တပည့်ညုံမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပူဇော်နေကြဂါထာစာပိုက်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှိခိုးလိုက်ကြမယ်။ဘုဒ္ဓဘောဓာယတေတေတိဒံတောယောဓမ္မတာယသသမထာယတံတောဓမ္မံတိဏောဝတရဏာယသနိဗ္ဗုဒ္ဓနိဗ္ဗာနာထာယတံလောကတရဏံနမေယောဘဂဝါအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဘုဒ္ဓောသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်ကိုရောတိုင်းသိမြင်တော်မူခဲ့သည့်ဖြစ်ရဘောဓရာသာကျွတ်ထိုက်သာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတော်ကိုတော်မွေသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသိမြင်နိုင်ကြစေခြင်းက၎င်းဒံတော်ကိုယ်တော်တိုင်အရင်ကြီးကြီးရင်ကြီးတော်မူပြီးဒီဖြစ်ရဓမ္မဒါယသာကျွတ်ထိုက်သာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုရုမယွင်ရင်ကြီးကြစေစေအကျိုးမှ၎င်းတန်တော်ကိုတော်တိုင်ကိုရင်တန်တမ်းမှကိလေသာအဘုဒ္ဓကြီးအကုန်ငြိမ်းဤတော်မူပြီးဒီဖြစ်ရသမထာယသာကျွတ်ထိုက်တာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုရုမယွင်ကိလေသာငြိမ်းအေးကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတိန်တော်ကိုရတိုင်ဩကာလီကံတန္တရာရေဖြင့်ကျမ်းကိုကုသန်းတော်မြောက်တော်မူခဲ့ပြီဖြစ်ပေတရဏာယသာကျွတ်ထိုက်တာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုယ်တော်မယွင်သန္တရတပက္ခနိဗ္ဗာန်တို့ကုမြောင်းနိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းနိဗ္ဗုဒ္ဓောကိုရတိုင်းကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်းချုပ်ငြိမ်းဘုံစာသိမ့်တော်မူပြီဖြစ်ရယ်နိဗ္ဗာန်ထာယာစာကျွတ်ထိုက်သာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုတော်မယွင်ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဓမ္မသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကို
တေတေတိကရုဏာရှိစုဟောပြတော်မူပါပြီလောကတရဏံလောက၃ပါးတို့ရဲ့အတုမရှိအာဟုရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုသင်္ချာသိမြင်ထိုဘုရားရှင်ကိုရောင်များကြည့်ကိုမယတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သောအာလုံးတော်တပည့်တော်တို့တည်းနမေနမမကောင်းစွာယူကြိုလက်ဆောင်မွေ၍ရှိခိုးကတော်လိုက်ကြပါတော်တည်း

0: ကဲဒီကနေ့ကိလာနာတုတ်တဲ့ကိလာနာဆိုတာမချမ်းမာမချမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟောကြားထားတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဘာမင်းဆိုရေကိလာနာဆိုတာမချမ်းမာတာကိုပါဠိစကားနဲ့ပြောတာနော်ဘယ်သူမချမ်းမာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမချမ်းမာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ခန္ဓာရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမန္တမြတွေဟာမြတ်စွာဘုရားလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးပဲနော်အာလုံးတူတူငါငါတတ္တဝါတွေလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးတဲ့ခန္ဓာရရင်ဘယ်သူမှယောဂမကင်းဘူးခန္ဓာရှိရင်ယောဂရှိတာပဲခန္ဓာဟာယောဂပဲတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကဖြာမနာမယောဂမဟုတ်ပါဘူးနော်နေစဉ်နေ့တိုင်းဒီခန္ဓာကြီးချွေးနေမွေ့နေရတာလည်းပဲသာနာယောဂပေါက်လို့မလားအင
1: ်း
0: ပါဗျာသာနာယောဂကတခါလေးကုလို့မပြောက်တဲ့ယောဂနော
1: ်
0: အင်းပါဗျာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကုနေရတယ်လတိုင်းလတိုင်းကုနေရတယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကုနေရတယ်ဘယ်တော့မှကုလို့မပြောက်တဲ့ယောဂတဲ့သာနာယောဂကြီးနော
1: ်
0: ပြီးတော့ဗာလေခြင်းကြီးစွန့်တဲ့ယောဂခြင်းငယ်စွန့်တဲ့ယောဂရည်စားတဲ့ယောဂမျိုးစုံဒီခန္ဓာကြီးမှာရှိတယ်နော
1: ်
0: ညောင်းတဲ့ယောဂဆက်ကြောတဲ့ယောဂမျက်လုံးယောဂနားယောဂနှာခေါင်းယောဂရှားယောဂကိုယောဂမဲ့ဒီယောဂတကယောဂတွေ96ပါးဆိုလား97ပါးဆိုလားညွှန်ဆိုတယ
1: ်
0: ဟမ်ဘယ်နှပါးလဲ96ပါးလားဟမ်အဲ့ဒီယောဂာတွေကများလိုက်တာများလိုက်တာနော်အဲ့ဒါခန္ဓာယောဂာပဲရှိတယ်ကိရိယာယောဂာကလည်း1500ကိရိယာတဲ့အဲ့ဒါလည်းယောဂာမဟုတ်လားယောဂာဘာရှိလို့ယောဂာဖြစ်တာလဲခန္ဓာရှိလို့တော့နော်ညစွာဖျားရည်လည်းမဟုတ်ဘူးလောကမှာနော်နေကောင်းတာရှိရင်နေမကောင်းတာလည်းရှိတယ်မျိုးမျိုးရယ်နော
1: ်
0: လောကမှာဒီလိုသူကစကားအဆုံးလေးရှိတယ်မဟုတ်လားစကားအဆုံးတွဲရတဲ့စကားလေးလေဒါလောကမှာတကယ်လေးရှိတာပဲနော
1: ်
0: နေထွက်တာရှိရင်နေဝင်တာလည်းရှိတယ်လာထွက်တာရှိရင်ဟဲ့လာွယ်တာလည်းရှိတယ်ဒီရတက်တာရှိရင
1: ်ဒ
0: ီအဲအမြင့်ရှိရင
1: ်
0: အဆုံးရှိရင
1: ်
0: အရှိရှိရင
1: ်
0: အဖြူရှိရင်မွေးတာရှိရင
1: ်
0: ဟေးဒီဆုံးတာရှိရင်ဒီတော့မွေးတာရှိရင်မမွေးတာတော့မရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိပါရဲ့ရှိတယ်နော်ဒီတော့ညောင်မကျော်ကြီးအေးအိုတာရှိရင်အိုတာလည
1: ်း
0: သေးတာရှိရင်မသေးတာလည
1: ်း
0: ဒီအဆုံးပဲနော်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းခန္ဓာရလာတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းဒီတော့ကြမ်းမာတာရှိတယ်လို့မကြမ်းမာတာတော့မရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိပါရဲ့အေးမြတ်စွာဘုရားတခါတည်းရန်ခေါင်းကိုက်လို့တဲ့ညောင်မကျော်နော
1: ်
0: တခါတည်းရန်ခါနာလို့တဲ့အဲ့ဒါယောဂာမော်လားဟေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတောင်ယောဂာဖြစ်ပြထားပဲနော
1: ်
0: ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုတာလေမြတ်စွာဘုရားအတိတ်တန်ကြာဘဝကဘာတွေလုပ်ခဲ့တာလဲငါဟမ်ငါတွေထုရိုက်တာဝန်းတာအားရနော
1: ်
0: အားပေးခဲ့တယ်နော်ဟေးအဲ့ဒါအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါင်းကိုက်တဲ့ယောဂာမြတ်စွာဘုရားမှာဖြစ်တယ်တဲ့နော
1: ်
0: ခါနာယောဂာလည်းလက်ဝိတ္တမှာဖြစ်တော့ကလေနဘန်းတမှာဖြစ်တော့ကတစ်ဖက်သားကိုအားကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ခါကိုရိုက်ချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မြုံးမချော်ရေ
1: း
0: အဲ့ဒါအဲ့ဒီဝတ်ကြီးကနော်သစ္စာဘုရားဖြစ်ရင်လည်းခန္ဓာရှိတော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတယ်တဲ့မြုံးမချော်ဘာနဲ့ဆက်ရလဲ
1: ခ
0: န္ဓာနဲ့ဆက်ရဟေးခန္ဓာရှိရင်ဒီခန္ဓာကတော့အကျွေးရှိရင်အကျွေးကိုပေးဆက်ရတာပဲနော
1: ်
0: သူ့ကျွေးရှိရင်သူ့ကျွေးကိုပေးဆက်ရတယ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရဒီတော့အာနုအကျွေးကင်းသွားတာတော့အကောင်းဆုံးကနိဗ္ဗာန်ရသွားမှာကောင်းတယ်နော
1: ်
0: ဒီနိဗ္ဗာန်ရဖို့ကလည်းအာထုံမှရမှာပေါ့နော
1: ်
0: အဲလိုချင်တယ်လို့ဘုရားကပြောရုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလား မရဘူးမရဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတက်တော်က80ရှိပါပြီနော
1: ်
0: ဟေးပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဝင်းစံချုပ်ငိမ့်ဘုံစသိမ့်တော်မူခာနိဗ္ဗာန်ညွှန်ကြနော်အေးအဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့လက်ရတော်ရံရှင်သာရိပုတ္တရလည်းမရှိတော့ဘူးမြတ်မကျော်ရေဘိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံချုပ်ငိမ့်သွားပြီနော
1: ်
0: မ မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ဝဲတော်ရံရှင်မမောက္ခဏနဲ့မရှိတော့ဘူးပြိဋိဘဝင်ဆိုင်ချုပ်ငင်းဘုံစားသိမ်းသွားပြီနော
1: ်
0: ဟေးမြတ်စွာဘုရားမှာလက်ဝဲလက်ရံအမတန်အားကိုရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မမောက္ခဏမရှိတော့ဘူးနောက်တော့ကြည်လိုက်ရင်သာသနာလေးမျိုးမကျော်ရေးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်ပေါ်တော်မူလာတာသာသနာလေးနောက်ပိုင်းရောက်သွားပြီနော
1: ်
0: ဟေးသာသနာရှေ့ပိုင်းနော်နေထွက်လို့ထွက်ခါစားတုန်းကတော့ဖြစ်လိုက်တဲ့ယဟန္တာလေနော
1: ်
0: ယဟန္တာလေးဖြစ်လိုက်ကြတာတရားရတော်မူလိုက်ကြတာဟေးပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနိကြတော့တရားရတာနည်းသွားပြီနော
1: ်
0: တရားရတာနည်းသွားပြီနည်းသွားပြီသစ္စာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးလည်းပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံဖို့အတွက်နော်ခရီးကြွချီရင်းနဲ့နော်ဝေဒာလိကြီးကထွက်ချွာပြီးတော့ဘယ်ကိုရောက်လာလဲဆိုတော့ဝေလူဝါယွာရောက်လာနော
1: ်
0: အဲ့ဒါခန္ဓာကတဏ္ဍာနိကေထဲမှာအရှင်အာနန္ဒာကိုရောမြတ်ကြီးကတန်ခါနာတင်တဲ့အခါအရှင်ဘုရားတို့တဲ့တပည့်တော်ဟာမြတ်စွာဘုရားထံတော်ဘကဒီလိုကြားခဲ့ရပါလေတဲ့အခါတစ်ခါမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဝေသာလိပြည်ကဝေလူဝါယွာငယ်တဲ့ဝေသာလိမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဝေလူဝါယွာငယ်မှာမြတ်စွာဘုရားတရင်ဆုံးနေတယ်ယွာငယ်ငယ်လေးတွေပေါ့နော်ယန္တန်ကအများကြီးတရင်ဆုံးမရဘူးအယွာယွာငယ်တာကိုအဲဒီတော့ဝေလူဝါယွာငယ်မှာမြတ်စွာဘုရားဝါဆိုတရင်ဆုံးတော်မူတဲ့အခါပြရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယဟန်တော်တွေကိုမိန့်တော်မူတယ်နော်ဝါမဆိုခင်ပေါ့နော်ယန္တို့လာခဲ့ကြလာခဲ့ကြယန္တို့တင်တို့လာခဲ့ကြမြတ်စွာဘုရားခေါ်လိုက်တယ်နော်ယန္တန်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှိရအောင်စုဝေးရောက်လာပြီးတော့ရသော်ဘုရားကိုလက်ဥရှိပြီးတော့ဖုံမြော်နေကြနော်။ယန္တုဒီဝေလူဝရွာငယ်ဟာတန်တို့အာလုံးဝါဆိုဝါကပ်ဖို့ဆုံးကွန်စသည်ချိမြောက်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့တန်တို့ဟာဒီပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ဝေသာလီပတ်ဝန်းကျင်မှာတန်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေယဟန်တွေရှိရာတန်တို့နဲ့ခင်မင်တဲ့ယဟန်တွေရှိရာတန်တို့နဲ့အတူတူဆောင်းဖုံးပေးပြီးတော့ယင်းနီးကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိရာဒီဝေတာလီဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာသွားပြီးတော့တင့်ရတင့်ရမှာဝါဆိုဝါကတ်ကြပါလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမဲ့နေနော
1: ်
0: ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝေလူဝါယွာကငဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘာမှအဲ့ဒီခွန်ကြီးတွေအားလုံးဆုံးခံထွက်ရင်ဆွမ်းလဲလုံလောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: အဲ့ဒီဝါငဲတော့အဲ့ဒီလောင်းလဲပြည့်ပြည့်စုံစုံလောင်းနေဖို့မလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဝေတာလိတပည့်တပတ်မှာတင့်ရတင့်ရမှာတင်တို့ဝါဆိုကြမြတ်စွာဘုရားကဝါဆိုဝါကပ်ကိုခန့်လိုက်တယ်နော်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။အဲဒီတော့ဝါဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောတန်ကတော့ဘယ်မှာဝါဆိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝေလူဝဆိုတဲ့ရွာငယ်မှာပဲဝါဆိုတော်မူပါတယ်တဲ့နော်။အဲ့ဒီဝေလူဝရွာလေးမှာမြတ်စွာဘုရားဝါကပ်တော်မူတဲ့အခါမှာဒီဝါကနောက်ဆုံးဝါနော်ဝါကဝါဆိုတော်မူတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဝါတွင်မှာဓမ္မကျွေးကြီးကျမ်းမာကြီးအကြီးကျယ်ဖောက်ပြန်လာနော
1: ်
0: အင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့အသက်ကိုခြွေသွားနိုင်တဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်လာရဲ့ဖြာတာနာတာကအစပေါ့နော်အဲဝါသွားတာကအစနော်တခါကြီးကျယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားတခါခန္ဓာကိုယ်တော်မြတ်မှာကြီးကြီးမားမားအသက်သေးသွားနိုင်လောက်တဲ့တကယ့်ကိုကြီးမားပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာကြီးကောက်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာရလို့ဘာရလို့လဲအသက်ကလည်းကြီးလာပြီပေါ့နော
1: ်။
0: မြတ်စွာဘုရားတက်တော်အပြင်80ရှိပြီ။ဝါတော်က45ဝါတဲ့။နောက်ဆုံးဟုတ်လား
1: ။
0: နောက်ဆုံးအသက်နောက်ဆုံးဝါရောက်ပြီနော်။အဲ့ဒီအခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကရောမကျော်ရေတကယ်ကိုအထက်တန်းချပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့တတိတကယ်ကိုအထက်တန်းချပြီးတော့ကြီးမြတ်တဲ့တတိသံပဇင်လို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုလက်ခံထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလေပြန်မှန်းခြင်းမရှိရလေအောင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ကညှိတွားလို့မဟုတ်လည်းပဲရှိမလဲနော
1: ်
0: ညှိတွားမှုဆိုတဲ့ဟုတ်လားပြင်းထန်တဲ့အနာတည်းမဖြစ်ရလေအောင်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်နဲ့တိခမ်းပြီးတော့ရှုမှတ်နေတော်မူခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး အဲ့ဒါလိုကြီးကြီးမားမားယောဂဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကစိတ်ထဲမှာတွေးတယ်ပေါ့နော်။ဟောငါဘုရားကြီးမားတဲ့အင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့အတက်ကိုချွေသွားနိုင်တဲ့အတက်ချွေမဲ့ယောဂဝေဒနာကြီးငါဘုရားမှာဖြစ်လာတယ်။ငါဘုရား

0: အသက်မတည်အောင်ဆောင်းလျှောက်တတ်တဲ့ဖလားသမာပတ်ကိုဝင်စားရရင်ကောင်းပါပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုကြံတော်မူတဲ့တဲ့နော
1: ်
0: အေးဒါတရားသမားတရားရှိတဲ့တကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီသမာပတ်ဝင်စားလို့ရတယ်မျိုးမျိုးနော
1: ်
0: အဲ့ဒီသမာပတ်ဝင်စားပြီးတော့အသက်ကိုပါတယ်မတည်အောင်ဆွဲဆန့်ထားလို့ရနိုင်တယ်တဲ့မျိုးမျိုးနော်အေးပ
1: ါ
0: ဘယ်လိုမြတ်စွာဘုရားကြံစီတော်မူတဲ့အတိုင်းဖြာရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဖလားသမာပတ်ဝင်စားတော်မူတယ်နော်ဖလားသမာပတ်ဝင်စားတော်မူတယ်ဆိုတော့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: အဲစန္ဒိတ်ဋ္ဌိပတ်ဝိရိယဋ္ဌိပတ်စိတ်ဋ္ဌိပတ်ဝိမာန်ဋ္ဌိပတ်လို့အဋ္ဌိပါဒဆိုတာအလုံးစုံကိစ္စတွေကိုပြီးမြောက်စေနိုင်တဲ့တကောရှိတဲ့တရားလေးမျိုးနော
1: ်
0: ဟာလေစိတ်ထဲစန္ဒထက်တယ်နော
1: ်
0: စန္ဒပြင်းထန်ရမယ်ဝိရိယလည်းပြင်းထန်ရမယ်စိတ်တက်လေပြင်းထန်ရမယ်ဝိရိယပညာဉာဏ်ပညာလည
1: ်း
0: ပြင်းထန်ရမယ်ဟုတ်လားတကယ်ကိုထက်တန်းကြတဲ့ဒီတရား၄ပါးကိုလက်ခံထားပြီးတော့เนาะမြတ်စွာဘုရားဒီဖလားသမာပတ်เนาะဝင်စားတော်မူတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာเนาะဖြစ်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာတို့ဗာလေကြောက်ငြင်းဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားယောဂဝေဒနာကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ယူနိုင်တဲ့ဒီဖလားသမာပတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဝင်စားတော်မူတဲ့အခါမှာမြို့ကျော်ကြီးသတ်သာဖြာကိုတွင်းမှာအတက်ကိုခြွေသွားစေနိုင်တဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဒီအနာရောဂါတွေအကုန်လုံးကြောက်ရင်းသွားပါတယ်တဲ့မျိုးဆိုနော
1: ်
0: ကြောက်ရင်းအဲ့ဒီသတ်သာဖြာယောဂဖြစ်နေဝမ်းသွားတာလဲမျိုးဆိုရင်တခါတည်းခြွေခံတလုံးပြီးရင်တလုံးပြီးတလုံးဒီလိုဝမ်းသွားတယ်နော်ဝမ်းသွားတာလဲရှိကျပဲတရားမင်းကြီးကလေအဲ့ဒါဝမ်းသွားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုခင်ဗျာမြင့်တယ်သွားပြည့်တယ်ဆိုမလ
1: ား
0: ဟုတ်ကြအဲ့ရဟန်းတော်တွေကမေးကြဆိုတရားမင်းလေတရားမင်းမနာဘူးလားတဲ့တီလိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အငြိချီကမနာဘူးခရားတဲ့တရားမင်းကနော
1: ်
0: တရားမင်းကတော်တော်လေးကိုပြုစုတယ်နော်အေးတရားဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားယောဂါကိုအားလုံးကြောက်မကုနိုင်လ
1: ား
0: မကုနိုင်ဘူးဟုတ်လားမကုနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌာန်မှာဆံလောက်ဖြစ်လာတဲ့ယောဂါနော
1: ်
0: အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယောဂါတွေကိုကြောက်ငြိမ်းသွားအောင်တရားနဲ့ပဲခုတယ်နော်တရားရှင်ဖြစ်လို့တရားနဲ့ကိုတာနော
1: ်
0: ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတေရံကုန်ဘုန်းဘုရားခဏသွားတော့တခါကြီးတွေလာတွေ့ကြတယ်ဆရာတော်ဗျာတဲ့တန်ကောင်းလို့တပည့်တော်နည်းနဲ့ဆရာတော်နဲ့ဆုံဖြစ်တာတဲ့ဆုံမိတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကိုဗစ်တတိယလှိုင်းလားဒုတိယလှိုင်းလားတော်တော်လူတွေဟမ်တော်တော်လူတွေဟမ်ပျက်စီးကြတာလေကိုယ်ပဲပါလိုက်တယ်ဒုတိယလိုက်ဒုတိယလိုက်တယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒီဒုတိယလိုက်တဲ့ကဒုတိယလိုက်ဖြစ်တဲ့ကအတဲအတန်ဒီတော့ဒီယောဂဝေဒနာဖြစ်ပါလေတဲ့တကယ်တော့တခါတည်းဒီတော့တေလူလို့သဘောထားလိုက်ပြီတဲ့နော်နောက်တော့အောက်ဆီဂျင်တစ်ခုကန်ကောင်းလို့သူ့သမီးအဆက်တွေနဲ့ရလာတယ်တဲ့အဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်အဖော်ပြုပြီးတော့ရှူလိုက်ရတာတဲ့နော်ရှူလိုက်ရတာဘလို့မှကိုအသက်ရှင်မလို့မထင်တော့ဘူးတဲ့ဒီစင်ကွာသူကအလုပ်လုပ်နေတာကိုစင်ကွာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အခါကျစင်ကွာသစ္စာပါရမီဝိယဝိသအကျိုးတော်ဆောင်အလုပ်ကိုလည်းသူထက်ထက်ကန်ကန်လုပ်ခဲ့တယ်နော
1: ်
0: တရားလေးအထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေအကုန်ပေါ်လာတဲ့ကဲမျောနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာအကုန်ပေါ်လာတယ်ဆိုပဲမှန်ပါဗျာဟိုအားရစီအကုစီနော်မ
1: ှန်
0: ပါဗျာအဲ့ဒါလေအကုန်ပေါ်လာတဲ့ကြာအကုန်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီငါတေလူပဲငါမှာဒါဒီငါအထုတ်ရတဲ့တရားတွေပဲငါအားကိုးရမှာပဲဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှူလို့ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေဓာတုတဘာဝပဲဆိုတော့စိတ်ကိုဒုံးလုံးချပြီးတော့မျိုးမစွေရေတခါတည်းအရှုံးပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးတရားကိုပဲနှောင်းဝင်တော့ပဲဒါနဲ့ပဲသိပါစေဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုလုံးဝလွှတ်ချလိုက်ဆိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ငါလည်းမပိုင်ဘူးဒီယောဂါကိုငါလည်းတားလို့မရဘူးသူဖြစ်ရှင်တဲ့အထင်တန်းလို့ဖြစ်လာတာပဲတေးချင်းတိုင်းတေးမှာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုဒီလိုလွှတ်ချပြီးတော့လေဒီလိုတရားပဲနှလုံးသွင်းတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တရားပဲနှလုံးသွင်းလို့နေလိုက်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီတော့ပါအဲ့ဒီယောဂတက်တာပါတယ်ကဲနော်တတိပညာနဲ့အဲ့ဒီတခါရှုမှတ်ပြီးတော့နေလိုက်တော့မယ်ဒီခန္ဓာငါခန္ဓာကိုလည်းမဟုတ်ဘူးငါစိတ်တိုင်းကြာဖြစ်လို့ဖြစ်စေလို့လည်းမရဘူးဒီတော့အဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတေရင်သေးပါစေတော့တေတန်းကိုသူ့အတူသွားရင်သွားပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ဒုံးလုံးချပြီးတော့နော်နာကိုလည်းမဆွဲသမိကိုလည်းမဆွဲဖြစ်စည်းကလည်းဘာတစ်ခုမှငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ အာလုံးဥပါဒအစွဲတွေကိုလွှတ်ချပြီးတော့လေခန္ဓာကိုယ်ဆွဲလမ်းဖို့ကိုလည်းလွှတ်ချပြီးတော့ဒီလိုပြစ်ထားပြီးတော့တရားပဲတခုတည်းရအောင်ကြိုးစားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကြိုးစားလိုက်တာအဲ့ဒါတက်တာသွားတယ်ခဲ့အဲ့ဒါဘာနဲ့ကုတာလဲ
1: တရားနဲ
0: ့ကုတာပါတရားနဲ့ကုတာအဲ့ဒါတက်တာသွားတယ်တဲ့အမှန်ကတော့အင်မတန်ကောင်းတယ်တရားနဲ့ကုတာနော
1: ်
0: ဟေးဒါလည်းသန္တာဝိရိယစိတ်ဝိမန္တတရားတွေပါတာပေါ့နော်ဟေးဘုဇင်တရားလေ9ပါးရှိတယ်မလား အင်းဗါလေတတိဘုဇင်ရယ်နောက်ပြီးတော့ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာဘုဇင်ရယ်ဝရိယဆိုတဲ့တရားကြိုးစားမှုဘုဇင်ရယ်ပီတိဆိုတဲ့တရားကိုနှစ်တက်မှုဘုဇင်ရယ်ပတ္တိဆိုတဲ့တရားပေါ်မှာနှလုံးသွင်းတဲ့အခါကိုငိမ့်စိတ်ငိမ့်ဖြစ်လာတဲ့ဘုဇင်ရယ်နောက်တစ်ခါတမာတိလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကိုရှုမှတ်တဲ့တရားပေါ်မှာတည်ကြည်မှုဆိုတဲ့ဘုဇင်ရယ်ဥပေက္ခာဆိုတာဟုတ်လားကောင်းတဲ့ဖက်ဆိုးတဲ့ဖက်ယောဂဖြစ်တဲ့ဖက်ယောဂမဖြစ်တဲ့ဖက်ဘယ်ဖက်ကိုလဲမတိတ်ညော့ပဲလဲစိတ်ကိုတက်တက်မတ်မတ်ရှင်းခွင်းရလို့ညီမြအောင်ထားနိုင်တဲ့ဘုဇင်ရဲ့ဘုဇင်တရားအလုံးဘယ်နှပါလဲ
1: ခုနှစ
0: ်ပါအဲ့ဒီဘုဇင်တရားခုနှစ်ပါကနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်လေယောဂဖြောက်တယ်တဲ့ညွှန်ချောင်းနော
1: ်
0: အရှင်မကတ္တပါတို့အရှင်မမောက္ကလန်တို့ယောဂဖြစ်တော့ကအဆောဖျားရှင်ကိုရောညာကြီးဘုဇင်တရားကိုခေါ်တယ်မလားတော်တော့ကြောက်ပါတော့တခါမျိုးစွာဖျားကိုတော်တိုင်းရဲ့အကြီးကျယ်နာမကျန်းဖြစ်တော်မူတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: နာမကျန်းဖြစ်တော်မူတဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီထွေးပေါ့နော်ဆုံဒဆိုတဲ့ဥပဇင်ဟိုမျိုးစွာဖျားကရှင်သာဆုံဒငါဖျားနေမကောင်းဘူးဘုဇင်တရားကိုဟောပေးပါဆိုတော့မျိုးစွာဖျားကိုဆုံဒပါလေလက်အုပ်ရှိပြီးတော့ဘုဇင်တရားကိုရိုးရိုးတည်တည်ဟောတယ်နော
1: ်
0: မျိုးစွာဖျားကလည်းငါဟောတဲ့တရားပဲငါတပည့်ပဲဆိုမလေးမစားမနာဘူးတယ်မျိုးဆိုရယ
1: ်
0: ဆက်စွာဘုရားလေးလေးလေးစားစားပဲတခါနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒီဘုဇင်တရားကိုနားတော်မူတယ်နော
1: ်
0: နားပြီးတဲ့အဆုံးမှာဆက်စွာဘုရားလေးယောဂရှင်းရှင်းကြောက်သွားတယ်တဲ့မျိုးဆိုနော
1: ်
0: ငါဘုဇင်တရားဆိုဆေးပဲနော
1: ်ဟ
0: င်တတိတဲ့နော်တတိဆိုတာကတရားကိုအောင့်မေ့တဲ့တရားကိုတတိရတဲ့အတိပေါ့နော
1: ်
0: နိုးကြတဲ့တတိပေါ့နော်ပညာစရာတော့ဒီခန္ဓာယုံနာတို့ရဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာတို့ရဲ့ဟုတ်လားဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောပေါ့နော
1: ်
0: ဝရိယစရာကတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောမှာတခါတည်းအတိစိတ်ကိုကပ်ပြီးတော့ထားတယ်ဟုတ်လားရောမကြသွားအောင်ထားတင်းထားတဲ့ဝရိယပေါ့နော
1: ်
0: အဲ့လိုဒီတရားတွေနဲ့ဆုံးဆုံးနဲ့အားထုတ်လာတဲ့ကရောမကျော်ကြီးတရားပေါ်မှာအာယုံကျပြီးတော့ငြိမ်သက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားကိုကျေနပ်သွားပြီနှစ်သက်သွားပြီနော်ပီတိဖြစ်လာတယ်ပိဋိဖြစ်ရင်စိတ်ထဲမှာအေးချမ်းသွားပြီနော်အေးချမ်းသွားတယ်ဆိုတာဗာလေပါတတိဖြစ်လာတယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒါပါတတိဖြစ်တော့တမာတိလည်းမရဘူးလားရ
1: ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: တမာတိရတဲ့အခါကျတော့ဒီခုနကဖြစ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာလည်းဘယုမဆိုင်တော့ဘူးဥပေက္ခဥပေက္ခသဘောနဲ့နော်ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းခွာထားနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘုဇင်တရားခုနှစ်ပါးရဲ့ဒါအကူကြီးနဲ့စိတ်ထဲမှာရှင်းသွားတယ်လင်းသွားတယ်အေးသွားတယ်ငြိမ်သွားတယ်ငြိမ်းသွားတဲ့အခါစိတ်ကကြည်လင်းပြီးတော့အေးသွားနော်အေးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ဆိုတာကဒီရုပ်ကိုမိတာမလ
1: ား
0: ဒီရုပ်ဆိုတာလည်းဘု து မိတာလဲစိတ်ကိုမိတာပဲနော်စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားရုပ်ကလည်းမိတယ်ဒီနန္တရားကလည်းဒီစိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားကလည်းရုပ်ကိုမိဘူးလားမ
1: ိပါတယ်ခ
0: င်ဗျာတော့စိတ်ထောင်းတော့ကိုကြည်တယ်စိတ်ကြို့တော့ကိုနုပါတယ်ကိုနုတယ်အဲစိတ်ကကြည်လင်းတဲ့အခါစိတ်မိတယ်နှလုံးသွေးရလည်းကြည်လင်နှလုံးသွေးကြည်လင်တဲ့သွေးတွေတကောလုံးလွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မျိုးမချော်ရည်ဒီကြည်လင်တဲ့သွေးတွေတကောလုံးစိစင်သွားတဲ့အခါကျတော့သွေးတွေကလည်းကြည်လင်သွားသွေးကြည်သွားတဲ့အခါကျတော့အတရည်တွေပါဖြစ်လာတယ
1: ်
0: ကြည်လင်လာတယ်အဲ့တော့ကြည်လင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ရဲ့ပါဝါတကောကနေပြီးတော့ရုပ်ကိုတက်တာဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေဒါကမျိုးမချော်ရည်ဒါကြမှာရေကောင်းတာပေါ့နော်အင
1: ်
0: းပါဗျာစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ခါကျတော့ရုပ်ပါကြပါတယ်မဟုတ်လားအင
1: ်း
0: ပါဗျာစိတ်ဆင်းရဲစိတ်တက်ကြစိတ်ပြက်စိတ်ညစ်လို့ရှိရင်ရုပ်ပါလေရုပ်လည်းညစ်သွားတာပဲရုပ်လည်းကြဆင်းသွားတာပဲနော
1: ်အင်းပါဗျ
0: ာဒါကြောင့်မလို့အင်မတန်ဒီရုပ်နဲ့နာနဲ့ရုပ်ဆိုတာသူတို့တရားနဲ့တရားမှီနေတာမဟုတ်လားအ
1: င်း
0: ပါဗျာမှီနေတယ်ကိုယ်လည်းမြတ်စွာဘုရားကအတုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တော်မူတဲ့အလျောင်းတရားဓမ္မကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပွားများတော်မူလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘုန်းတော်က အသက်ကိုရွှေသွားစေနိုင်တဲ့ဟမ်အသက်သေဆုံးနိုင်တဲ့ယောဂဝေဒနာပါလေဆက်ဆော့ပြမှာပြောက်ကင်းသွားတယ်တဲ့နော်ပြောက်ကင်းသွားတဲ့အခါညဆော့ပြအကျမ်းမာကြီးတွေကောင်းတော့နလန်းထတော်မူလာတဲ့အနာယောဂါလည်းကင်းပြောက်တော်မူတဲ့ညဆော့ပြရှင်ကိုရောင်မြကြီးငဘုံတော့မတော့အကျောင်းကအပြင်ကိုမထွက်နိုင်ဘူးလေနော်အဲယောဂါလည်းကင်းပြောက်တက်တောင်းတက်သားလေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ညဆော့ပြเจ้าဆောင်တဲ့ကထွက်ချွားတော်မူလာပြီးတော့เจ้าတော်ရဲ့အနောက်ဖက်အရိပ်အဝါဒထဲမှာခင်းထားတဲ့အခင်းမှာမြတ်စွာဘုရားထိုင်ပြီးတော့တင်းသုံးနေတယ်ပေါ့နော
1: ်
0: တင်းသုံးနေတဲ့အခါအဲ့ဒီအချိန်မှာအရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားထံကိုလာရောက်ဖူးမြော်ချင်းကပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပြီးတနည်းအားမှာထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်အာနန္ဒာကလျှောက်ထားတယ်တဲ့မျိုးကျော်နော်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနာယောဂကင်းပြီးတော့ချမ်းသာလာတာကိုတပည့်တော်ဖူးမြင်ရပါပြီမြတ်စွာဘုရားကျမ်းမာရေးကောင်းလာတာကိုတပည့်တော်ဖူးမြင်ရပါပြီမြတ်စွာဘုရားတတ်တောင်တက်တာညံ့ညံ့တတ်တာတည်င်းသုံးနေနိုင်တာကိုတပည့်တော်ဖူးမြင်ရပါပြီမြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြားနာပြီးတော့မကြမ်းမမာဖြစ်နေတဲ့အချိန်တပည့်တော်ဟာလေတဲ့တပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးတခါရဲ့တောင့်တင်းပြီးတော့လေးလံပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်နဲ့တာနော
1: ်
0: တပည့်တော်ဟာအယက်မျက်နှာတွေအရှိအနောက်တောင်မြောက်ဆိုတဲ့အယက်မျက်နှာတောင်မှာအယက်မျက်နှာတွေကိုတောင်မှာတပည့်တော်မမှတ်မိတော့ဘူးတဲ့ကဲအချိန်အနန္တဘလောက်ဘူးလဲနော
1: ်
0: အေးတပည့်တော်ရထားတဲ့ဒီပိဋကတ်သုံးပုံတရားစာတွေဟာလည်းပဲတပည့်တော်ညာထဲမှာတစ်ခုမှပေါ်မလာဘူးတစ်ခုမှမမှတ်မိတယ်လို့တပည့်တော်ဒုက္ခတွေနဲ့အကုန်လုံးကြောက်ပါတယ်မျိုးဆိုရင်နော
1: ်
0: ဒုက္ခအခုတွေရိုက်တော့ပါလေရှားထားတဲ့အစာရင
1: ်
0: ဘာတစ်ခုမှတတိမရတော့ဘူးတဲ့တကယ်တမ်းကြတော့သစ္စာဖြတ်ရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟာတပည့်ယဟန်သံဃာနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာမင့်ကြမှုမပြုခဲ့ပဲနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စားနေမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ဒီလိုအတွေ့တစ်ခုလဲတပည့်တော်မှာဝင်လာခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီဝင်လာခဲ့တဲ့ဒီအတွေ့အကြောင်းတပည့်တော်ဟာအနည်းငယ်တက်တာရာကိုရရှိခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့မြတ်စွာဘုရားရှောက်တယ်နော်ဒ
1: ီမှာ
0: ဘုရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားကိုမိန့်တာတိတ်ပြီးတော့မှတ်တာလို့ခေါ်တယ်ချက်သားအနန္ဒာတဲ့အခုလို့ဘာအတွေ့အကြောင်းရဟန်းတန်ခါတရားငါဘုရားနဲ့ပတ်သက်လို့ပါရမီတောင်းတနေကြတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနော်ချက်သားအနန္ဒာတဲ့ငါဘုရားအတွင်းအပြင်ဘာတစ်ခုမှချမ်းမထားပဲနဲ့တရားတော်များတည်းကိုတင်းတို့ကိုဟောထားပြီးပြီတဲ့ချက်သားအနန္ဒာတဲ့ငါဘုရားမှာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာစားခြံထားတာမျိုးဆရာစားခြံထားတဲ့တရားဆိုတာမျိုးငါဘုရားမှာဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးတဲ့လောကမှာဆရာရရလေတပည့်တွေကအကုန်တင်မပြည့်ပဲနဲ့ဆရာစားချမ်းထားတယ်ဆိုတော့လောကီဆရာတွေမရှိကြဘူးလား
1: ရှိ
0: ကြပါပဲရှိတယ်เนาะသတ်စွာပြမှာဒါမျိုးမရှိဘူးတဲ့သတ်စွာပြเนาะဒီမှာ
1: ဆ
0: ရာဒီတော့စိတ်သာအနိုင်တာတဲ့ငါဖျားကပဲတန်ခါကိုဥစည်းဥဆောင်လုပ်မယ်ရဟန်းတန်ခါကလည်းငါကိုတားလေကိုယ်ဝယ်ရမယ်ရဟန်းတန်ခါကငါကိုယ်တာကိုယ်ဝယ်ရမယ်ဆရာဖြစ်တယ်လို့ညွန်ပြထားကြရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုစဉ်းစားထားတဲ့ပုံကမျိုးကမှတ်တာရဟန်းတန်ခါကိုအကြောင်းပြုပြီးတစုံတရာပြောเสียရှိနိုင်ပါလေတဲ့စိတ်သာအနန္ဒာရဟန်းတန်ခါကိုငါကားပဲဥဆောင်မယ်ရဟန်းတန်ခါတွေကလည်းငါကိုယ်ပဲကိုယ်ဝယ်ရလို့ညွန်ပြရမယ်လို့သတ်စွာပြမှာဒီလိုအကြံစီမျိုးမရှိပါဘူးပြောနေချင်နော်ဒ
1: ီ
0: မှာဆရာသတ်စွာပြပြောတာအရှင်းနေနော
1: ်
0: ဟင်ရဟန်းတန်ခါလည်းသူ့ကိုရစ်ပဲအားကိုးရမယ်သတ်စွာပြကလည်းရဟန်းတန်ခါကိုအမြဲတမ်းအားကိုးရခံရမယ်လို့သတ်စွာပြစိတ်ရှင်းမှာအဲ့လိုခံယူဘူးတဲ့ပြောနေချင်ဒ
1: ီမှာ
0: ဆရာနော်ခံယူဘူးတဲ့နော်ဘယ်လောက်လွတ်လိုက်လဲဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်ရောမလွတ်လောက်ဘူးလား
1: လ
0: ေညောင်းကြည့်ဘလောက်လွတ်လာလဲကြည့်စက်သစ္စာပြစိတ်တကယ်ဘလောက် freedom ဖြစ်လဲနော
1: ်
0: စိတ်တအနန္ဒာတဲ့တန်ခါနဲ့ပတ်သက်လို့သစ္စာပြဘာအတွက်ကြောင့်တစုံတရာကိုပြောဆိုစရာရှိဦးမလဲတဲ့စိတ်တအနန္ဒာအခုချိန်မှာငါဘုရားဟောမင်း ကြီးမြင့်အရွယ်ရင်းခဲ့ပါပြီတဲ့ခြေသာအနန္ဒာငါဖះအသက်ကြီးသောကာလအချိန်ကိုရောက်ခဲ့ပြီပါပြီတဲ့ငါဖះဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုလည်းရောက်ခဲ့ပြီပါပြီတဲ့ငါဖះအသက်80ရှိပြီအနန္ဒာတဲ့အဆောဖြာနော
1: ်
0: ခြေသာအနန္ဒာတဲ့လက်အိုကြီးတစည်းဟာအသုံးချဖို့အတွက်ဟိုကခြီးဒီကတုတ်ဟိုကနှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ညတအောင်သုံးဆွဲနေရတယ်လို့တဲ့စိတ်သာအနန္ဒာတဲ့ငါဖះလည်းအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ငါဖះလက်ဆောင်ဖះရဲ့ကာယကုရောဟပြုပြင်ခြင်းဖြင့်တရားနဲ့ပြုပြင်ထားလို့တရားနဲ့ညတအောင်ပြုပြင်ထားလို့ဒါညညတတအတက်ရှင်သာနေထိုင်ခွင့်ရနိုင်သေးပါတယ်တဲ့သစ္စာပြနော
1: ်အေ
0: းလက်ဦးကြီးလိုပဲဟိုကချွ့ရင်ဒီကချွ့ရင်တာကိုပြုတ်ပြင်ထားရတာတဲ့သစ္စာပြနော
1: ်
0: စိတ္တအနန္ဒာတဲ့မြတ်စွာဘုရားနမိတ်အာယုံအလုံးစုံတွေပေါ့နှလုံးမတွင်းမဲ့နဲ့ဝေဒနာတစ်ချို့ကိုချုပ်ငင်းစေတဲ့အတွက်နမိတ်အာယုံမရှိတဲ့စိတ်ရဲ့တည်ကျင်မှုဆိုတဲ့အရတ္တဘုသမာဓိကိုဝင်စားနေတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုတော်မှာသိပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းဖြစ်ပါလေသိပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းဖြစ်ပါလေတဲ့မှန်ချောနော
1: ်
0: အဲယောဂဝိညာဉ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကပါလေအာနိမိတ်တမာတိနော်ဒါလေအာနိမိတ်တမာတိဆိုတာပါလေခေါင်းတို့ခြေတို့ကိုယ်တို့လက်တို့ပုပ်ကိုယ်တို့တတ္တဝါတို့ဒါတွေတစ်ခုမှနှလုံးမသွင်းဘူးနော
1: ်
0: အဲ့ဒါတွေကိုပါလေနှလုံးမသွင်းဘဲနဲ့ပါလေနမိတ်အာယုံကိုနှလုံးမသွင်းဘဲနဲ့တကယ်ကိုရတ္တဖလသမာဓိကိုဝင်စားတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဗာအနှောင့်အယှက်မရှိဘူးစိတ်အမြဲစိတ်ကအေးပြီးတော့ငြိမ့်လာပဲနော
1: ်
0: ငြိမ့်တော့ငြိမ့်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမဆန့်လာမှလည်းဆန့်တာပါလားဆန့်
1: တ
0: ာပါပဲဗျာတော့ဆန့်တာမလဲနော်ဒါကြောင့်တရားရတာဘယ်လောက်ကောင်းလဲနော
1: ်
0: တရားမရရင်ဆန့်တာမှုရှိပါမလားရှိပါဘူးဗျ
1: ာ
0: ဘယ်လောက်ပဲပြည့်စုံရှိရှိဆန့်တာမှုမရှိနိုင်ဘူးနော
1: ်
0: ဒါပေမဲ့ဆောဖျားကရှင်းတာအနေနဲ့တဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတစ်ပါးကိုအာမကိုပဲမိမိကိုယ်ကိုပဲမိကိုအားကိုးပြီးတော့နေကြကြပါတဲ့စိတ္တအနန္ဒာတဲ့တခြားတရားကိုအားမကိုးပဲတဲ့လောကုတ္တရာတရားကိုအားကိုးမိခိုးပြီးတော့အားကိုးပြီးတော့နေကြစမ်းပါတဲ့စိတ္တအနန္ဒာတဲ့ယဟန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုမျိုးသူတစ်ပါးကိုအားမကိုးပဲဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ကိုအားကိုးပြီးတော့နေရမလဲဘယ်လိုမျိုးတခြားကိုအာမကိုပဲဘယ်လိုမျိုးလောကုတ္တရာတရားကိုအာကိုပြီးတော့နေရမလဲဆိုရင်တဲ့ဆောပြာနော
1: ်
0: ရှင်းသာအနန္ဒာတဲ့ဒီသာသနာတော်မှာရန်တော်တရားတရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝိရိယထားပြီးတော့တရားပေါ်မှာလုံလဝိရိယရှိပြီးတော့တရားပေါ်မှာဆင်ញင်နိုင်တဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိပြီးတော့အမှန်တရားကိုအမှတ်ရမှုဆိုတဲ့တတိရှိပြီးတော့ဒီခန္ဓာမှာအဘိဇ္ဇာဆိုတဲ့တစ္ဆဘဝမနာလိုဓမ္မတတဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမငြိမ်းချမ်းဘူးဒီတရားတွေကိုပယ်ဖြောက်ပြီးတော့ရုပ်အပေါင်းတွေအပေါ်မှာရုပ်အပေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အကျဉ်းချင်းချုပ်ပြီးတော့နေရမယ်တဲ့ဟုတ်ဆိုရဲ
1: ့
0: ဟုတ်လားတရားအကုရဆိုတာအဲ့လိုတရားအကုရမယ်တဲ့ဆိုလိုတာတရားအကုရဆိုတာပါလေတတိပဌံတရား၄ပါးကိုအကုပါလို့ပြောတာနော
1: ်
0: ဘာလို့အကုခိုင်းတ
1: တိပဌံတရား၄ပါးပါဗျာ
0: ဟေးနှောင်းဆိုရအကုရအစိတ်ကတတိပဌံတရား၄ပါးပဲတဲ့ဘုရားကပြောတာ
1: တ
0: ခြားတရားတွေကဘာတစ်ခုမှအကုလို့မှမရတာပစ္စည်းဥဇ္ဇတဇ္ဇနာဝိจิตတသက်လုံးရှားတာတာလေဟင်တေဘောတေဝရတဲ့အခါကျရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတစ်ခုအကုရရမှာမရဘူးဒါမဲ့ဆေးကုလို့တော့ရတာပေါ့တက်တောင်းတက်တာဆေးကုလို့တော့အတင်းတင်းရတယ်သို့တော်လည်းပဲတမလွန်ဘဝကိုသွားဖို့ခရီးအတွက်မသေးရအောင်ကယ်ပေးဖို့အတွက်ပိုက်ဆံကတတ်နိုင်ပါမလားတတ်နိုင
1: ်ပါဘူးခင်ဗျ
0: တတ်နိုင်ဘူးတကယ်သေးတကယ်ကိုသေမဲ့ရေးသေမဲ့ဘေးနဲ့ကျုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိုက်ဆံလည်းမတတ်နိုင်ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ကယ်နိုင်ဒီစင်ဘူးနိုင်ငံရဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးနော်အဲခေါဆောင်ကြီးခေါဆောင်ကောင်းဟုတ်လားမစ္စတာလီကွန်ယူကြီးလေ ကွယ်လွန်ရတာပဲမကွယ်လွန်ရဘူးလားကွယ
1: ်လွန်ပါ
0: တယ်အေးဒီတည်းမကဘူးအများကြီးနော်တကယ်ကိုအာနာပါဝါကြီးကြတဲ့ပုံစံလေနော်တကယ်ကိုတီထွင်ညာအကောင်းကြတဲ့အိပ်ပံဆရာကြီးတွေလည်းမသေးကြဘူးလ
1: ားသ
0: ေကြပါပဲသေကြတာပဲတော့မချောနော်ဒီတော့တေမိအေးသေမိဘေးတကယ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှချောင်လွဲလို့မရပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့အားကိုးစရာအရှိကတခြားသားတွေသမီးတွေဇနီးခင်မွန်းဒီခန္ဓာဘာတခုမှမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပဲအားကိုးရအရှိလေဆိုတော့ဘုရားကျော်ကြီးတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတဲ့
1: ဒ
0: ီမှာပြန်တရား၄ပါးတိ
1: တ
0: ္တန်တရား၄ပါးပါတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအားကိုးရအရှိတယ်ဆိုတာပြောเนาะဒီတရားကအားကိုးကြတဲ့ဘုရားကเนาะဒီမှာပြန်အေးကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာပါလေရုပ်အပေါင်းကိုရှုမှတ်ပြီးတော့နေတာเนาะဒီမှာပြန်အေးထွက်လေနှာခေါင်းရှာမှာလာတိုးတဲ့သူဝင်လေနှာခေါင်းပြမှာလာတိုးတဲ့ဘောเนาะထွက်လေကနှာခေါင်းပြကတိုးပြီးထွက်သွားတယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဝင်လေရုပ်ကလည်းနှာခေါင်းထဲတိုးပြီးတော့ဝင်လာတယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗ
0: ျာအဲတွန်းတဲ့ဘောတိုးတဲ့ဘောเนาะအဲ့ဒီသဘောတွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆင်ခြင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလေထွက်လေဆိုတာရုပ်ဝင်လေဆိုတာရုပ်ဒီရုပ်အပေါင်းကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများနေတာဗာလေကာယ ानु ပဒနာပฏิပဌာန်เนาะကာယ ानु ပဒနာပฏิပဌာန်เนาะအဲကိုခန္ဓာကိုယ်ရင်းမှာမယုံမချွေရီဟောအာနိမိတကမာတိအာနိမိတဝိပဒနာမယုံမချွေရီချက်ထောက်ကနာလေမျက်စိမဲ့ပြီးတော့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ချက်ထောက်ကနာတာလားချက်ထောက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီပညာရုပ်ကြီးမှာရုပ်ဖောက်ပြန်လာတာလ
1: ား
0: ပညာရုပ်ကြီးမှာရုပ်ဖောက်ပြန်လာပါဘူးအေးဒီရုပ်ဖောက်ပြန်လာတာဒါချက်ထောက်လားနာမှုဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်လာတဲ့ရုပ်လားန
1: ာမှုဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်လာတဲ့ရုပ်ပါ
0: ဘုရားအေးအဲ့ဒီနာမှုဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်လာတဲ့ရုပ်ဟာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရလားမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရလားမ
1: မြင်ပါ
0: ဘူးဒီအသားမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရလား မမြင်ပါဘူးဓမ္မရဲ့ဆိုတော့ပေါ်မလားပေါ်ပါဘူ
1: း
0: ဘုရားအေးဆရာဝန်တို့နဲ့ဉာဏ်နဲ့စမ်းတာတို့ကိုရမလားမရပါဘူ
1: း
0: ဘုရားဘာနဲ့ပဲကြည့်လို့ရလဲ
1: ဉ
0: ာဏ်နဲ့ပဲကြည့်လို့ရတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တော့
1: သ
0: မာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့အတိညာနဲ့ပဲကြည့်လို့ရတာမဟုတ်လ
1: ား
0: အေးဒီရုပ်တွေကိုကြည့်လိုက်တော့အေးအစကတော့ခြေထောက်နာတယ်လို့ခြေထောက်ကနာတယ်ပေါင်ကနာတယ်ခြေထောက်ကကျင်းတယ်ပေါင်ကကျင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခြေထောက်တွေ့မလားဖောက်ပြန်နေတဲ့နာမှုပဲတွေ့မလားဖောက်ပြန်နေတဲ့နာမှုပဲတွေ့သွားတယ်ပြေအေးဖောက်ပြန်နေတဲ့နာမှုကမှတကယ်ကိုပရမတ်ယုံဖောက်ပြန်နေတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာအစ်စ်ပဲဟုတ်လားဒီရုပ်ကိုရှုနေမယ်ဆိုရင်ဗာလေကာယ ानु ပါဒနာတတိပ္ပဏ္ဏเนา
1: ะ
0: အေးရုပ်ရဲ့အပြက်ကိုရှုနေမယ်ဆိုရင်ဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပ္ပဏ္ဏပဲရောက်သွားမှာเนา
1: ะ
0: ဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပ္ပဏ္ဏပဲရောက်သွားမယ်ဒီတော့ညွှန်ကြည့်ရတတိပ္ပဏ္ဏရဲ့တတိပ္ပဏ္ဏဘာဝနာရဲ့တတိပ္ပဏ္ဏလမ်းဆုံးရဲ့တဲ့အထုတ်ရင်เนาะလမ်းဆုံးရင်ဗာလေနိဗ္ဗာန်ပဲเนาะလမ်းဆုံးရင်ဗာလေနိဗ္ဗာန်ပဲလမ်းမဆုံးမရှင်းတော့အထုတ်နေရမှာเนาะအေးဒီအကြောကမနာတယ်အောင်းလာတယ်ကျောင်းဝန်ကနားရီအောင်းနေလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့နာတာကကျောကုံလားနာတာကကျောကုံထဲမှာဖောက်ပြန်လာတဲ့ပရမတ်ယုတ်လားက
1: ျောကုံထဲမှာဖောက်ပြန်လာတဲ့ပရမတ်ယု
0: တ်ပါဘုရားကျောကုံဆိုတာပြည့်ညံ့နော်ပြည့
1: ်ပါဘုရား
0: ဖောက်ပြန်လာတဲ့နာမှုဆိုတာကပရမတ်ပြည့်ပါဘုရ
1: ား
0: အဲ့ဒီနာမှုဆိုတဲ့ဒီပရမတ်ယုတ်မှာညမကျော်ရေအေးပုပ်ကိုလည်းမရှိဘူးခြေလက်ခေါင်းကိုတဒံလည်းမရှိဘူးနော်တဒံနမိတ်လည်းမရှိဘူးဒါလေသူ့ကိုစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တဲ့မတည်ငြိမ်တဲ့ကျော်လာတာပုံပြင်းပြင်းထန်ထန်လာတာဒီလိုဖောက်ပြန်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားပြည့်စစ်တာပဲတွေ့ရမယ်အဲဒီလိုဖောက်ပြန်မှုယုတ်တရားပြည့်စစ်တာဘာတစ္ဆာ
1: ဒ
0: ုက္ခတစ္ဆာပဲရှုနေတဲ့မြင်နေတဲ့ကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ကဘာတစ္ဆာမေဃတစ္ဆာအေးဒီတော့ဒုက္ခတစ္ဆာတရားကိုမေတ္တာတစ္ဆာနဲ့မြင်နေတယ်နော
1: ်
0: မြင်နေပုဂ္ဂိုလ်တော်ယောက်ျားမိမှလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုရှုမှတ်เสียတကယ်ကိုပရမတရားတွေဓာတ်တရားတွေဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နေတာတကယ်ကိုတစ္ဆာဆိုင်အောင်မြင်နေတဲ့ဥစ္စာဒီတော့မြင်နေတဲ့ခါမှာဒီအချိန်မှာမျိုးမျိုးရေဩငါခင်လိုက်တာမြင်လိုက်တာဓာမျိုးတွေဝင်လာပါဦးမလား
1: ဝ
0: င်လာတော့ပါဦးအေးဗတ္တိစာတေရောသမုဒိယတစ္ဆာတည်တယ်ယာယီတယ်เนาะအဲ့ဒါနိရောဓတစ္ဆာဆိုင်မယ်เนาะအဲဒီကဲဆိုတော့ကကျောကုံးကနာတယ်ဆိုတော့ဖောက်ပြန်တာကဗာလေယုံ ဒုက္ခတစ္ဆာပဲယုတ်တရားမဟုတ်လား အေးအဲ့ဒါအပြစ်ကိုမြင်သွားတဲ့အရှင်ကြတော့ဗါလေဓမ္မမြုပ်ပဒနာတတိပဒံယုတ်တရားကိုမြင်တဲ့အရှင်ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကဖယ်ရှားပြီးတော့ယုတ်တရားကိုမြင်တဲ့အရှင်ကြတော့ဗါလေကာယာနုပဒနာတတိပဒံယုတ်တရားအပေါင်းကိုရှုနေတာကာယာနုပဒနာတတိပဒံနော်အေးကြည့်တော့မြုံးမချွေအဲ့ဒါလိုရှုနေတာဒီတကယ်အရှိတရားတကယ်ကိုရှိနေတဲ့အမှန်တရားကိုရှုနေတာမြုံးချွေအဲ့ဒါကအမှန်ဉာဏ်နေတာဒါကအင်မတန်မှအာကိုထိုက်တဲ့တရားကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ပဲလေဒီဉာဏ်တော့အာကိုရမနှော့ဒီတတန္တရာလုံးကဒီအေပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေအာကိုခဲ့လို့ပြင်းချင်းဆိုနဲ့အကျင့်ချင်းသိခဲ့ရတယ်။ဟိုချင်းဆိုနဲ့အကျင့်ချင်းဟိုခဲ့ရတယ်။နာချင်းဆိုနဲ့အကျင့်ချင်းနာခဲ့ရတယ်။ရောက်ချင်းဆိုတဲ့ဘဝဆိုးတွေကိုအကျင့်ချင်းရောက်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒါဘာလက်ကန်လွယ်လို့တရားလက်ကံလွယ်လို့ဒီဘဝမှာတရားလက်ကံမလွယ်အောင်အကျိုးစားမှလားကျိုးစားမှလားကျိုးစားရမယ်ဒီတော့ဝေဒနာအပေါ်မှာရှုမှတ်နေဗာတိပ္ပံလေဝေဒနာနုဝဒနာပฏิပ္ပံနော်ဒါတရားအာဟုကိုမြတ်စွာဘုရားမိန်တာနော်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုလေအာဟုဘာလို့ပြောလဲ
1: ပြ
0: ောပါဦးခင်ဗျာဘာကိုပဲအာဟုကိုပြောတရားကိုပဲအာဟုကိုဗာတရားလေတတိပ္ပံတရား၄ပါးဒါအချင်းချုပ်နော်သတိပဋ္ဌာန်တရားဓမ္မပဋ္ဌာန်တရားဟုတ်လားအေဂျီပတ္တိယအင်္ဂရိတရားဘုဇင်တရားမေခင်တရားတရားလည်းအများကြီးနော
1: ်
0: အဲအဓိကတော့လိုရင်းကဗာလဲသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပြီးတော့မေခင်တရား၈ပါးတိစ္ဆာတရား၄ပါးနော်အဲဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအကောင်းအဆိုးခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေအဲ့ဒီဝေဒနာတွေအပေါ်မှာဝေဒနာမှန်သိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးမျိုးဆိုရင်ဝေဒနာနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်တရားပဲနော်ဝေဒနာရဲ့အပြက်ကိုမြင်နေလို့ရှိရင်တဘာနုပါဒနာတတိပ္ပံဖက်ကိုကုသွားမယ်နော
1: ်
0: အဲဒီတော့ဘာလို့ပြောပြောတတိပ္ပံတရား၄ပါးကိုရှုမှတ်ပွားများခြင်းသည်အာကိုရအစစ်ကိုလက်တံထားခြင်းပဲနော
1: ်
0: နောက်တစ်ခါမျိုးကြွေစိတ်တာနုပါဒနာတတိပ္ပံနော
1: ်
0: ဩဒီကိုစိတ်ထဲမှာလောဘဖြစ်လာရင်ဟောလောဘလောဘစိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီဒေါသဖြစ်လာရင်ဒေါသစိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီမောဟဖြစ်လာရင်မောဟစိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီနော်ရှုမှတ်တယ်နော
1: ်
0: အာလောဘဟာလူကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်အော်ဒီစိတ်ကလေးဟာပြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပဲသိနေတယ်တတိထားပြီတော့နောက်ပြီးတော့ပါလေအင်းနောက်သူများကိုမေတ္တာထားတယ်သူများကိုသနာတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာရင်ဒါမေတ္တာကရုဏာစိတ်ကလေးပဲလို့သိနေတာပါလေစိတ်တာနုပါဒနာတတိပ္ပံနော
1: ်
0: ဟောထွက်လေထိတိစိတ်ဝင်လေထိတိစိတ်ဒါလည်းနှလုံးသွေးရင်လည်းပါလေစိတ်တာနုပါဒနာတတိပ္ပံအေးအဲ့ဒါလည်းပဲအားထုတ်နေတာဘာအားကိုတာလဲတရားကိုအားကိုတာဘာတရားလဲတတိပဋ္ဌာန်တရားဟုတ်လားဒီတရားအားကိုလို့ရှင်ဩဟုတ်မှာသူတစ်ပါးကိုမနာလိုတဲ့အပိစာတရားစိတ်မကျေမချမ်းဖြစ်နေတဲ့ဒေါမနတာတရားဒီတရားတွေမပြောက်မှလားပြောက်မှလ
1: ား
0: ပြောက်မှပါဘုရားအေးပြောက်မှဘာအားကိုလို့
1: တ
0: ရားကိုအားကိုနောက်သူတစ်ပါးကိုအားကိုလဲဒါတွေပြောက်ပါမလားပြောက
1: ်ပါ
0: ဘုရားအေးဘာကိုအားကိုရမလဲတရားပဲအားကိုဆက်ပါမယ်ဟုတ်ဓမ္မနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်အေးလောဘဆိုတဲ့စိတ်တွေလိုချင်တာတွေဖြစ်လာတယ်ဒါလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိဖို့ဒေါသဆိုတဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့တရားဖြစ်လာတယ်ဒါလည
1: ်း
0: တရားရှိဖို့နော်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမယ်နော်နောက်ဟုတ်ဒိသပုဂ္ဂိုလ်စာနော်စိတ်ပြန့်လာတော့နော်နောက်ပိုင်းနောင်တပူပန်မှုဖြစ်တာတို့ဒါလည်းပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ကန္နာမှာနန္တရားပေါ်လာလို့ရှိရင်မရှိရမှာလည်းရှိရမှာလ
1: ား
0: ရှိရမှာပါအေးအေးဒီတော့ကိုယ်ကလောဘတို့ဒေါသတို့နော်ထိနာမိတ်တာတို့နော်အိမ့်ငိုက်တာတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းမရှိပါမလားရှိပါမလ
1: ား
0: ရှိပါပါဘုရားအေးဒီအိမ့်ငိုက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတာပဲနော
1: ်
0: ဒါရှိပါမယ်နော်နောက်ဝိသေကိစ္စတန်တရားတွေဖြစ်လာတယ်တန်တရားဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းဒေါသတန်တရားဖြစ်နေတယ်ဆိုမရှိပါမလားရှိပါမလ
1: ား
0: ရှိပါပါဘုရားအေးအဲ့ဒါတွေဖြစ်ဖြစ်ထူတာဗာတိပဋ္ဌာန်လဲဆိုဓမ္မနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်တဲ့និဝရဏတရား၅ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒီလောဘဒေါသတိနာမိတ်တာဥဒိစ္စကုက္ကုဇ္ဇနော်ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့ဒီဏိဝရဏတရား6ပါးဒီကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုတရားဓမ္မနဲ့တတိပညာနဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့ပွားများအထုတ်နေတာဗာလေဓမ္မာနုပါဒနာတတိပဒံတဲ့ပြောလို့ဆိုရင်နော
1: ်
0: အဲဒီတတိပဒံတရားကိုအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကိုအာကုန်နေတာ
1: တ
0: ရားကိုအာကုန်နေတာအေးသူကအာကုန်နေတာဟုတ်ရဲ့လား ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ပဲဤခိုးအားထားနေတာအားကိုးနေတာတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนา
1: ะ
0: ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့မြင်နေတဲ့တရားအဲ့ဒါကိုပြောတာเนา
1: ะ
0: အဲ့ဆိုဘုရားပြောတာเนาะ चित्त အနန္တာတဲ့ဒီလိုနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီလိုတရားဓမ္မကိုနှလုံးသွင်းအားထုတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားရှုနေတဲ့တရားသိနေတဲ့ဉာဏ်တော်သူတို့ဘာကိုအပုစီရမလိုဘဲနဲ့တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲမိခိုးအားကိုးပြီးတော့နေတာဖြစ်ပါလေတဲ့တရားတရားကိုအာမခိုးပဲနဲ့လောကုတ္တရာဆိုတဲ့ဟောဒီရုပ်လောကနာမ်လောကရုပ်ဒုက္ခသစ္စာနာမ်ဒုက္ခသစ္စာဟောရုပ်ဝခြင်းနာမ်ဝခြင်းနော်ဒီလောကဆိုတဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေစုံတွဲနေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအဆုံးအစံတွားနေတဲ့ဒီလောကကြီးကနေပြီးတော့ထွက်မြောက်လာဖြစ်တဲ့ဗာလေလောကုတ္တရာတရားတော်ကိုပဲမိခိုးအားကိုးပြီးတော့နေတာဖြစ်ပါလေတဲ့ငါဆွာပြာမိတ်နော်နော်ရှိတာအနန္တာတဲ့အခုငါဖျားချိတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့နောက်အခါငါဖျားကွဲလွန်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်စွာပြတာနော်သူတို့ဘာကိုအာမကိုကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပဲမိမိမိကိုအာကိုပြီးတော့တခြားတရားကိုအာမကိုပဲနဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရားဆိုတဲ့တတိပဌံတရား၄ပါးကိုပဲမိကိုအာကိုပြီးတော့နေထိုင်ကြမိရမ်းတော်ဒီအလုံးဟာတဲ့တိခာ၃ပါးနော်တိခာ၃ပါးသီလတိခာသမာဓိတိခာပညာတိခာဆိုတဲ့တိခာ၃ပါးကိုလိုလားရတဲ့ယဟန်အားလုံးတို့ထက်အများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်တဲ့ဆရာပြဒီလိုမိုင်းနော
1: ်
0: အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဘာအားကိုးစီခြင
1: ်း
0: အေးသူတစ်ပါးကိုအားကိုးတာလဲမြတ်စွာဘုရားကြိုက်ရလ
1: ား
0: အေးမြတ်စွာဘုရားကိုရေပဲအားကိုးနေတာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကြိုက်ရလားမ
1: ကြိုက်ပါဘူး
0: ဘုရားအေးမြတ်စွာဘုရားကသူအာကိုခံကျင်တာသူအာကိုခံကျင်လို့ပြောနေတာဟုတ်ရဲ့လား ဟုတ်ပါဘူးဗျာဟေးမြတ်စွာဘုရားသူများကိုအာကိုစေခြင်းတဲ့ဆန္ဒနဲ့ပြောနေတာဟုတ်ရဲ့လား
1: ဟုတ်ပါ
0: ဘူးဗျာဘာကိုအာကိုစေခြင်းလဲ
1: တရားကိုအာကိုစေခြင်း
0: ဘုရားကသူ့တောင်မှာ
1: မာဟု
0: အာကိုဖို့မညံ့ချဘူးနော်ဒီတရားတော့မနော်မသူဘာကိုလဲအာကိုဖို့မညံ့ချဘူးဒီတော့ဘာကိုအာကိုဖို့
1: တရားကိုအာကိုဖို
0: ့ဘာတရား
1: ဒ
0: ီတရားလေးပါ။အေးဒီတိပ္ပံတရားလေးပါ။ဟုတ်လား။တကယ်ကိုအားကိုရအစီလို့မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးဝါဆိုတော်မူခဲ့တဲ့ဝေလုပ္ပါယောမှာဒီတရားဟောခဲ့တယ်နော
1: ်။
0: အေးမြတ်စွာဘုရားကိုအာနန္ဒာကပါလေယဟန်တန်ကကိုယဟန်တန်ကနဲ့ပတ်သက်လို့နော်။ပါလေညွန်ချဖို့နော်အုပ်ချုပ်ဖို့စသည်အဖြစ်ဆင်အာနန္ဒာကယဟန်တန်ကကိုတနည်းအဖြစ်ဆိုရင်လွှဲအားဖို့ပုံစံမျိုးနော်။အဲ့ဒါမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြုလိပြုလိမလားပြုမလားเนาะပြုခဲ့မလားဒီလိုเนาะဒါဒီလိုတွေးတာဖြစ်မှာเนาะအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကသူကဗာလေသူ့ကိုလေရဟန္တာကဗာလေအာမဂုဟုเนาะနောက်ပြီးတဘာသူကိုလေအာမဂုဟုเนาะသူကမြတ်စွာဘုရားကတကယ်ကိုတခါချင်းချင်းလင်းလင်းပဲเนาะတကယ်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲသစ္စာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးနော်ဒီကတရားအဘိုးဘုရားမြတ်စွာဘုရားပြန်တော်နေရတယ်နော်အဲဒါမြတ်စွာဘုရားသုတ်တံဘိဓမ္မာဆိုတဲ့တရားတွေမဟောခဲ့ဘူးလ
1: ား
0: ဟောခဲ့ပြီဘီနောက်ဝိနည်းဆိုတဲ့တိခါဘုရားတွေမပြင်းညက်ခဲ့ဘူးလား ပြင်းညက်ခဲ့ပါဘူးပြင်းညက်ခဲ့ပြီအဲ့ဒါကြီးဆရာပဲဒီတရားပဲနော်ဒီတရားပဲအဘိုးပြီးဒီတရားလမ်းညွှန်မှုနဲ့အတူနေကြရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုနဲ့နေခဲ့ကြတဲ့နေလာခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဒီသာသနာဒီကနေ့ထိတင်တခိုင်มาနေတာเนาะဤတော့ဒီတရားတွေမြတ်စွာဘုရားကဟောထားပြတာလေเนาะဘုဒ္ဓကဘာလဲဘုဒ္ဓကဥဆောင်ဘုဒ္ဓကနောက်လိုက်ဘာညာမြတ်စွာဘုရားရဟန္တာနဲ့ပတ်သက်လို့တည်တန်ဟောတာဒီလိုညွန်ချခဲ့တာမရှိပါဘူးတရားပဲဟောခဲ့တာဒီတရားကိုပဲလိုက်နာပြီးတော့တရားတော်အတိုင်းနေကြတဲ့သာသနာဟာဒီကနေ့ချိန်ပါလေဒီတန်းခိုင်နေနေတယ်ဒီတော့ဒီတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပွားများနေတမကာလပတ်လုံးသာသနာဒီရနေဦးပါပဲเนาะဒီမြတ်စွာဘုရားသာသနာကြားချီတည်ခြင်းညံ့ညံ့ क्वे ခြင်းအကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအမထုတ်ပြနေတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုဂရုမစိုက်ပြနေနေကြမယ်ဆိုရင်သာသနာညံ့ညံ့ क्वे တာပဲတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်ပြီးတော့နေကြမယ်ဆိုရင်သာသနာဒီမြဲနေပါပဲဒီလိုလည်းမိန်တယ်เนาะဒါကြောင့်ညွှန်ချွေဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီး ဒီတရားတော်ကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တန်မှာအသက်ကိုကျွေသွားစေနိုင်တဲ့ယောဂဝေဒနာကိုကြော်လွန်နိုင်ခဲ့တယ်နော်ဒီယောဂဝေဒနာကိုမြတ်စွာဘုရားနော်အနိုင်ယူတော်မူနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာဘာကိုအားကိုလို့
1: တရားပါဘု
0: ရားဒါကြောင့်မလို့အားလုံးသောဘုရားဘုရားကိုကိုယ်ဝေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲတကယ်အားကိုရအစိတ်ကနေမကောင်းတဲ့အခါမှာနေမကောင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတကယ်အားကိုရအစိတ်ကသာသမီလာတရားလား တရားပါဘုရားအေးဒီဖြည့်စည်ဥစ္စာကတရားလား
1: တရားပါ
0: ဘုရားအဓိကတရားပဲအားကိုကြမနော်မှန
1: ်
0: ပါဘုရားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ခိလာနာဖြစ်တော်မူတဲ့အခါမှာအရှင်အာနန္ဒာကိုဒါအဓိကဥတည်ပြီးတော့ဒီတရားဓမ္မကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်နော
1: ်
0: ဒါကြောင့်အလုံးတရားဓမ္မလက်ခံထားပြီးတော့ဒုက္ခတန္တရာကလွန်မြောက်ပြီးတော့ဩနာတိကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နော်တဏှာကြီးပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ယူပြီးတော့တရားနည်းကိုအဆုံးသတ်ကြရအောင်ပဇာတာပါတုတ်တယံဒုဝဋ္ဌံဒုတုမင်္ဂလာဒုသင်ဒုဒုက္ခတိင်္ဂမေပူရံဒုတပ္ပပါရမီပဇာတာပါကိုစီကိုငါကိုရတ၌ပြောကြဆံရတတဝအလုံးတို့သည်သုတ်တယံဒုအိမ်မဲရာမဲကောင်းစွာမဲ၍နှစ်သက်ချီသာအိဆက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသုမင်္ဂလာမင်္ဂလာကျက်တရေချက်ဝေလန်းတဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဘုထံဒုနာနေမောတောင်းအလင်းရောက်တဖြင့်ထားမြောင်နိုးကြတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ခရင်္ဂမိအပင်ဒုက္ခတိရောက်မည်လမ်းကြောင်းမကောင်းကြီးဆိုအဘုဒ္ဓဒုစရမျိုးတေကိုဒုသင်ဒုတရားလည်းနဲ့ကျင့်သုံးသဖြင့်ခြေဖြတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတပ္ပပါရမီအလောင်းလျာဖြည့်ကောင်းရာတိသုံးဖြာဆယ်ဒီပါရမီအပေါင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်များတေကိုဘူရင်ဒုသစင်တသင်ရစ်တထရင်အောင်တသင်းထတသင်းမြင့်တထမြင့်အောင်မလင်းပုံတည်ဖြစ်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: သာသီသာသီသာသီပါတယ
0: ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာလူတန်းကြတဲ့အလူရှင်တို့နဲ့အတူအလူရှင်တို့မိဘဘိုးဘွားမိသားစုမိတ်ဆွေတို့အားဤဓမ္မဒါနတရားလူရဲ့ကုသိုလ်ဖို့ပါကောအမြပြုပါတယ်ကြပြုပါတယ်အမြရယူဆန္ဒကြပါစေအာလုံးတော်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့နဲ့30တပေါင်းသားတတဝဝိနည်းအာလုံးတို့အားလေဤဓမ္မဒါနကုသိုလ်ဖို့ပါကောရစားပါစေအမြပြုပါတယ်ရကြပါစေအမြပြုပါတယ်အမြရယူဆန္ဒကြပါစေကပိယောဂမှာလည်းတင်းဝီပြီးတော့သာသနာနဲ့တွေ့တုံဒုက္ခခတ်တဲ့အင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထိမြန်မာပြုနိုင်ကြပါစေ
1: ။သာဓုသာဓုသာဓု
2: ပါဗျာ။သာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နေ။ကောဇာတဂရိ1398ခုနှစ်ဝါကောလ35ရက်2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာ10ရက်မန္တန်တေသာကြီးပြုံးလင်းခရိုင်ပြုံးလင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယာသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတဘာဓမ္မယောအကြောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းခြင်းပါပြုလုပ်ရသည်မမေမြို့မြတ်ပြည်မွေးနေ့အမတ်တရမန္တလေးမြို့ရွှေပြည်မုတ်ကဖေးမိသားစုအထူးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ဟုတ်ကြအပ်တော်အလူရှိရသူများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညလောကတပိန်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကိုအာယုန်ပြုကာတည်ကျူဖဲ့ဆောအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရုံတော်အတိဒုက္ခသာနိ ခေရံ

0: အတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါတေနာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကလောအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်နေအတ္တမိယံရေတွေတိုင်းဓာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအတင်ချီသိမ့်နေကမရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနံတထာဇနိစဉ္ညကြီးဟုကျက်သီးထဝဲငါးဘက်အစုအလုံးခဲ့သောဘုရုဝေကရတော်ဗျာရှင်ယံဒီတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်ကိုရလီဖြစ်ပြီခေရောလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းသို့ကတော်ဝတ္တန်ချိန်ထမြစွာရောက်တော်မူခဲ့ရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကမ္မတ္တဝံယံယဝေတံကေတုတနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန္တနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤသံသာစီပါလိုလတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာသူရှင်ရောမြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းမှုပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစေစေမသွေဖြစ်ပါစေတည်း။အာမင်။အလိုရှိအပ်သူများလောကမှာကိစ္စအားလျော်စွာလိုလားအပ်သူနဲ့မလိုလားအပ်သူဆရာဆရာကိစ္စတွေမှာအလိုရှိအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတာရှိတယ်။ယေရှုဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဇာတကဒေသနာလို့ဆိုတဲ့950ဇတ်တော်တွေမှာလူမှုရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးအစအစအရာရာလောကလူသားတွေကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ကိစ္စရင်းရာတွေမှာသူနေရာနဲ့သူကိစ္စနဲ့သူဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥဒ္ဓမအကြီးကြီးတယ်လို့ဆိုလူတရားမှာနေရာတိုင်းမှာမလိုအပ်တော့လည်းပဲလိုအပ်တဲ့နေရာဆိုတာရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်မပြေမှာတစ်ချိန်လုံးကပြောခဲ့ကြတယ်လူမှန်နေရာမှန်တကယ်ကိုရွေးနိုင်ကြလားလူမှန်နေရာမှန်လောတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတုံးချနိုင်ကြလားဆိုတာစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့နေရာအမှန်နဲ့လောတဲ့လူဆိုတာရှိကိုရှိသဘာဝအပြည့်ဟုတ်တယ်နေရာမှန်လို့သူလှုပ်ဆောင်အောင်မဲ့ကိစ္စအတခြားပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်ဆောင်ရင်အောင်မြင်မှာအောင်မြင်တယ်အရောဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာလူမှန်နေရာမှန်ကိုရွေးချယ်ဖို့ဆိုတာလေလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးအဂတိကိရှင်းဆိုတာတကယ်ကိုရွေးချယ်နိုင်မှလူမှန်နေရာမှန်ဆိုတာကိုရမှာဖြစ်တယ်မင်္ဂလာကိစ္စတွေမှာမင်္ဂလာလူကိုမရွေးချယ်ရွေးချယ်ခြင်းမပြုနိုင်ဘူးစိတ်မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုမလုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုကိစ္စအောင်မြင်မှုမဖြစ်နိုင်အောင်မြင်မှုမဖြစ်နိုင်ဒါကြောင့်မို့လူမှန်နေရာမှန်ဆိုတဲ့စကားကတော့ဥဒ္ဓမမင်္ဂလာသို့တူမှန်အောင်ရွေးနိုင်ကြလားဆိုတာတော့တန်မြတ်ဖြစ်စရာရှိလူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုမှလူမနေရမရွေးချယ်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုရွေးချယ်မှုဟာအခုမှမဟုတ်
1: ရှေးတုန်းကလည်းပဲဒီလိုပဲရွေးချယ်လူသားတွေရှိတယ်တဗျာကလပတ်လုံးလူမနေရမှာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှိကိုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတပေါင်းတစည်းတွေမြတ်စွာဘုရားလောကကိုညွှန်ကြားဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးအမစကားတွေထဲမှာနားထောင်ကြည့်ရအောင်ဥက္ကဋ္ဌိသူရမိတ်ဆန္ဒတိုက်ပြည်တပြိုင်မှာစည်ရေးစည်ရကိစ္စပေါ်လာလို့ရှိရင်သူရတ္တတိနဲ့ပြေဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရတ္တတိဆိုတာရဲတာတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးရဲစွမ်းတတိရှိတာတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးအတိညာကလည်းရဲစွမ်းတတိရှိတယ်လောကီကံရည်ရလည်းရဲစွမ်းတတိရှိတယ်အဲ့ဒီလိုသူရဆိုတဲ့စကားလုံးကပညာလည်းရဲရင်နဲ့လောကုံကံကိုဆောင်ရွက်ပုံလည်းရဲရင်အဲ့ဒီရဲ့ရဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြောက်ရွံ့ခြင်းကိရဲ့တင်းပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုခေါ်တယ်ဥက္ကဋ္ဌိသူရမိတ်ဆန္ဒဥက္ကဋ္ဌိဆိုတာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာစစ်ပွဲဆိုတာပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့ရှင်သူတွေကကျူးကျော်လာလို့ဖြစ်စေမေယအန္တရာယ်တွေကျုံလာတဲ့အခါဝါဖြစ်စေအဲ့ဒီကဲမှာတိုက်ပွန်းဝင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာကြံရွေးချယ်ခံထားကြဖြစ်တယ်အလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူရတ္တိရှိမှယောင်ယောင်ယောင်မယောင်ဆောင်ရနိုင်မှဒီစစ်ပွဲတပွဲဆိုတာအောင်နိုင်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကလူမှန်နေရာမှအနေနဲ့ရွေးချယ်ရမယ်ကိစ္စတစ်ခုသူရတ္တိလို့ရှေးခေတ်ရှေးစနစ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တတိရှိတဲ့လူတွေကိုရွေးချယ်တာလက်ကိုလက်မကိုလက်ညှိုးလက်ချောင်းလေးတွေကိုအဲ့နဲ့ကြိုက်သွင်းပြီးတော့တွန့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရွေးဘူးတကယ်ကိုတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရဲဆိုအဲ့လိုရွေးခဲ့တာမျိုးလည်းရှိလောကမှာရွေးချင်ရုံနဲ့ကြံ့ကြံ့ခိုင်စွမ်းရည်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစစ်ပွဲစီရာစီရင်ပွဲမှာရွေးချယ်ရတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ဧကနိကေမှာတော့တတိဆိုရတဲ့တတိကတော့လည်းရှိလို့ရှိရမှာပေါ့တတိဆိုရတဲ့ခင်ဗျလက်နဲ့တွေကိုအသုံးပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်။သို့တော်လည်းသူရတ္တိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေမှာကြတော့ကြောက်တူးတုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စစ်ပွဲတွေကိုအွန်လိုင်းအောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ချုံမုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေးခေတ်ရှေးစနစ်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲကြုံတဲ့အခါမှာသူရတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ကြရတယ်သူရတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဆိုမန္တိတုအကုတ္တုဟလတိုင်းရေးပြည်ရေးကိစ္စတွေမှာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပြီတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အလူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုအကုတ္တုဟလစကားကိုဘယ်လိုမှပြောစောင့်စည်းတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာပြောတယ်မပြောတဲ့အချိန်မပြောနှုတ်လုံးနဲ့အုတ်အုတ်ချက်ချက်မလုပ်ဘူးအလေးအနက်ညီလေးကိစ္စမဆိုအမျော်အမြင်ကြီးမားစွာဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုတ္တလဆိုတာအာကျဲစွာကျဲပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနှုတ်မဆောင်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကိုကုတ္တလလို့ခေါ်တယ်တိုင်ပြည်ကိစ္စမှာဆွေးနွေးပြီးဆွေးနွေးတိုင်ပြည်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလို့တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာတိုင်ပြည်ဆွေးနွေးမှုတွေပြပြားသွားစေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တည်ငြိမ်မှုရှိရမယ်။တည်ငြိမ်မှုရှိရမယ်။ပြောတဲ့အချိန်ကျမှပြောအောင်မယ်။မပြောတဲ့အချိန်မပြောအောင်။နှုတ်လုံးနဲ့ဒီရှင်းချက်တယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ တိုင်ရင်ဆွေးနွေးပြီဆိုရင်တကယ်အရေးကြီးတာတိုင်ရင်ဒီကိစ္စဆွေးနွေးတိုင်ပြီအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရွေးချယ်ရမယ်အသိပညာနဲ့ရှိပြီးတော့အမျော်မြင်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနှုတ်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ဆိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေကပြင်ပမှာပေါက်ကြားသွားတယ်ပေါက်ကြားသွားလို့ရှင်ပျက်စီးသွားကိုလုံးဝမဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာဒါမှခုခေတ်တော့ credential ဆိုပြီးတော့ရှုပ်ဝဲထားယုံကြည်စိတ်ချပြောကြတယ် top secret ဆိုအဲ့တော့ဘယ်ကြောင့်လဲဖြစ်ဖြစ်လုံခြုံစိတ်ချပြီးတော့မိမိရဲ့အတိုင်ပင်မှုတွေမပေါက်ကြားစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒါဒုတိယအချက်တည်းလက်ဆော့ပြန်ဟောခဲ့တတိယအချက်ကတော့ပေါ်ပေါ်ပါပါပါပြီးရင်စာအနာပနမိစာတော်တောက်ဖွဲ့ပေါ်များလာတဲ့အခါတို့မို့စာဝဲတောက်ဖွဲ့တွေပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိလာတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့လေဘေးချောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခင်မင်းရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ အတူတကွာစားကြမယ်တောင်းကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့စားကောင်းနေတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့စားကောင်းတော့ဖွဲ့တွေရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်မင်းရင်းနေသူတွေဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသူဆိုအဲ့နောက်ဆုံးအချက်တစ်ခုကတော့ပါတော့အထေစာတေစာပန္ဒိတံကိစ္စတခုပေါ်ပေါက်လာပြီနည်းနည်းတဲ့အဆုံးဖြတ်တခုအကြံဉာဏ်ထုတ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုအကြောင်းကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပညာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာပညာရှိမှခက်ခဲနေနေတဲ့အရာတွေကိုမျှော်မြင်နဲ့စဉ်းမြင်တိုင်းထွားပြီးဆုံးဖြတ်တယ်အမှန်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအထေဇာတိစပန္နိတံအထေလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမယ်အကြောင်းကိစ္စတွေဇာတိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာပန္နိတံပညာရှိကိုအစံတည်းလိုရှိကြတယ်ဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တမအရေးကြီးရဲ့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွာမရှိကြဘူးအဲ့တော့လောကမှာလူမှန်နေရာမှာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီလိုလေးမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ရသဗျာဟောကြားခဲ့တာဒါဟာအကြောင်းတစ်ခုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားလာတာဖြစ်တယ်နော်ငါးငါးစစ်စက်တွေဟောကြားတာဟာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုကိုအရင်ပြုပြီးတော့ဟောကြားတာပြောဆိုစရာအကြောင်းပိစက်တစ်ခုခုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဟောကြားတာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာမှတ်သားဖို့အချက်ကလေးနှစ်ချက်ရှိတယ်ဒါဆိုဗျာဇာတကဒေဝနာတော်တွေမှာနိတိဆိုတဲ့ guideline ကိုပေးတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစူးစီးပြီးတော့နောက်လာနောက်သားတွေအားလုံးဒီလိုကိစ္စပေါ်လာလို့ရှင်မှတ်သားနိုင်အောင်လို့ဆုံးမစကားအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်နော်။ဒါတွေဟာမြတ်တမအရေးပါတဲ့ဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေပဲဖြစ်တယ်။ဘဝကြီးရှောင်းလန်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေမြတ်တမအရေးကြီးတယ်။ဘဝဆိုတာမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်တွေ့ကြရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်တွေ့ရမယ့်အချက်တွေဖြစ်ရှင်းဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့လူမနေရမှလွတ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ဟုတ်ပြီဒီနိတိလို့ခေါ်တယ် guideline ပေးထားတာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းကတော့လက်ဆောင်ပြာတာဝတိပြည်စီဟောအကြောင်းမှာတရင်သုံးနေတဲ့အချက်တာဝတိမျိုးကိုအစိုးနေတဲ့ပတိနိတိကောသလမင်းကြီးဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီပတိနိတိကောသလမင်းကြီးကရသဗျာနဲ့လည်းရင်းရင်းရဲ့တတူရွယ်တူလည်းဖြစ်တယ် မြတ်စွာဘုရားနဲ့တတ်တူရွယ်တူပဲအဲ့ဒီဘုရင်ကြီးကတရက်တော့ဘုရင်ဆိုတာနော်ဇာမယံကမြို့ပြင်မှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုထွက်ပြီးတော့စိတ်လုံးကိုလို့နေလေးရှိကြတယ်အလုတ်ပင်မမှုတွေကြောင့်မလို့စိတ်လုံးကိုလို့ထွက်ပြီးတော့နေတဲ့အခါတိုင်းပြည်ကိစ္စဆောင်ရွက်ရင်းကနေပြီးတော့စိတ်လုံးကိုလို့ပြင်ထွက်ပြန်အပြင်ထွက်ဖို့ဘီနီးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘီနီးနေမဲ့နေရာဆိုတာလုံယုံရေးတွေလုပ်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒါကိုပဲစာပေမှာဥယျာဉ်ကိုတုံ့ပြန်တယ်လို့ဆိုတာလုံယုံရေးလုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ခုခေတ်တော့အန္တရာယ်တွေမများဘူးပေါ့နော်ခုခေတ်ကတော့ပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်တွေများလာအဝေးကနေပြီးတော့လှမ်းထုတာတွေကများလာနော် remote control ဆိုတာတွေရှိလာတဲ့အခါကျလုံးကြောင်ရေးတွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာတယ်။ဟိုရှိခစ်တော့ကတော့အဲ့လောက်မဟုတ်အဝေးကနှမ်းပြစ်တာများလောက်ပဲရှိတယ်။နော်။လာလန်တို့များလို့အဲ့လောက်ပဲရှိတာ။အဲကနေ့ခစ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်တွေများလာတဲ့အခါဘယင်းသွားမဲ့နေရာဆိုလုံးရုံရေးကိုကြီးကျယ်ထက်ထက်ချပြီးလို့စစ်ချရပြီးဆိုမှသွားလို့ရှိကြ။အဲ့လိုဥယျံကိုလုံးလုံးကြီးတွေတွားပြီးတော့စစ်စင်းတဲ့အခါမှာဥယျာဉ်ထဲမှာဘယ်သူရောက်နေတယ်လဲလို့ဆိုရင်တစ်တပင်အောက်မှာရသော်ဘုရားထိုင်နေတာတွေ့တွေ့ကြ။အဲတော့တွေ့တော့ဥယျာဉ်ကတန်ရှင်းကြီးတွေလုံးလုံးကြီးတွေလုံးပြီးတော့ရသော်ဘုရားရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဘယင်ကြီးစီတရင်ပို့။အေးတရင်ပို့တဲ့အခါမှာဘယင်ကြီးကဟာကြလဲဥယျာဉ်ထွက်ရင်းမဲရသော်ဘုရားနဲ့လည်းတွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့သူဥယျာဉ်ထွက်မဲ့အစီအစဉ်တိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်သို့တော်ဘုရင်ကြီးမရောက်ခင်အရင်ရောက်နေနေတာရသော်ဘုရားကိုကိုယ်ကိုစိတ်ကက်တဲ့ဥပဒကတူကဘုရင်မရောက်ခင်ရသော်ဘုရားနဲ့မှရောက်နေနေတာတော့တွေ့ဘုရင်ဆိုတဲ့မျိုးကလူစိတ်တယောက်ကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်တန်မြတ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာလူကောင်းမှဟုတ်ကဲ့လားအနေပြုမဲ့လူများဖြစ်နေမလားဆိုရင်စဉ်းစားလေးရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားနာမှာထိုင်နေတဲ့လူတယောက်ကိုရုတ်တရက်ဘုရားဘက်ကိုလာလိုက်တာမြင်လိုက်တဲ့အခါကျသူ့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတော့သွားတယ်ဒီလူဟာလူကောင်းမှဟုတ်ကဲ့လားသူအန္တရာယ်ပြုတဲ့လူပြန်ဖြစ်နေမလားဆိုအတွေးလေးဝင်လာနောက်တစ်ခါသူကဆက်တွေးလို့ဆိုအော်ဖရာနာမထိုင်တယ်ဆိုတော့လူဆိုးလို့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဆောဖရာနာမရောက်နေတယ်ဆိုလူတော်သူကောင်းတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးစိတ်အားတင်းပြီးတော့ဝင်လာအဲ့ဒီရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူတော့လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကနေတယ်မှာဒီဥပဒကနေတယ်မယ်နာမည်ကြီးတယ်ရသော်ဘုရားဟောတာတွေတရားဓမ္မတွေတော်တော်များများသိရှိတယ်အမြဲတမ်းခရီးသွားရင်ထီးဆောင်နေရှိတယ်သတ္တပါဠိလို့ဆိုရယ်ဥပဒကတရားဖြစ်တယ်ဥပဒကတရားဖြစ်အဲ့ဒီမှာဘုရင်ကြီးကဝင်လာတဲ့အခါမှာထုံတန်းစင်လာအရာဆိုလို့ရှိဘုရင်ဆိုတာတိုင်းပြည်မှာအကြီးကဲကိုအကြီးကဲဆိုတော့တမန်အယသားတယောက်ပါဘင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခီးဥကျိုဆိုရတယ်တော်ခီးဥကျိုဆိုတာဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဆက်တပ်ပါဠိဆိုတဲ့ဥပဒကဘင်းဟိုထပ်ပြီးခီးဥကျိုမဆိုးဘူးဖျားနာမှာပဲဒီတိုင်းပဲထိုင်းနေလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါတတိထားစရာတော့ကောင်းတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်သူအတွေ့ရပါတော့ဆိုဖျားလောက်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအကယ်၍သာဘယင်လာလို့ထပ်ပြီးခီးဥကျိုဆိုမယ်ဆိုရင်ဖျားကိုမလေးစားရရောက်တယ်အဲ့တော့ဖျားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဘယင်ကိုလေးစားမှုမပြုဘူးသူစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတယ်ဘယင်ကငါ့ကိုမကြိုက်လို့တတ်ချင်တတ်ပဲရှိဘယင်ကိုထမကြိုးစားတာမလေးစားလို့မဟုတ်ဘူးဘယင်နဲ့လေးစားရမယ်

0: တတ်ပြီးခုချို့မဆိုကောင်းလားလို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားမကျင်တတ်လို့ရှင်တိတာရသော်ဘုရားကလည်းအလွန်အကင်းပါတာနော်ဟိုဘုရားမို့တိတယ်လို့တည်းဒီလိုကြီးလည်းပြောဖြတ်လက်တယ်ရသော်ဘုရားကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်ကြီးမျက်နှာပြတ်တာဘုရားဆော်ဘုရားကဲခတ်လိုက်တယ်ကဲခတ်လိုက်ကြတယ်သူ့ကိုထမကြုံဆိုလို့ဒီဥပဒေကဒါရကပေါ်မှာဟိုမကျင်တတ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်နေတယ်ဆိုတာမျက်နှာမှာပေါ်လာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသစ္စာဘုရားကချက်ချင်းပဲမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ဘုရင်ကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရှင်မင်းကြီးဟောဒီတကားကဥပဒေကတမန်တို့မဟုတ်ဘူးပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်ပြီးတော့အိမ်ဓမ္မတရားလူတရားမြတ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေနဲ့တရားဓမ္မကိုလွန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အနာဂတ်အဆင့်ရောက်နေတဲ့ဥပဒကတူဖြစ်တယ်လို့ဆိုဘယ်လိုစိတ်ဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားမိတ်ဆက်ပေးလိုက်လောကမှာဒီမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဟာလည်းတူနဲ့တူမှာမေတ္တာတက်ရောက်မှုဖြစ်စေအောင်မိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘယင်းကြီးကိုထမကြိုတာလည်းပဲမှန်တယ်မကြိုလို့ဘယင်းကြီးကစိတ်ကွက်ထားကြတော့သူကမှားဘာလို့ထကြိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာလေးစားမှုမပြုဘဲနဲ့ဘယင်းပေါ်မှာလေးစားမှုပြုတာရောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားဘာသာသူတော်ရှင်နေအဲ့ဒီထုံတန်းစင်တာကိုလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆိုရတော့ဆရာတော်ကြီးတွေတမတော်ကြီးတွေနားမှာစိတ်ကပ်နေလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာကြံနဲ့လာတဲ့လူကိုထပြီးတော့ကြိုမယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးကိုမလေးစားရောက်တယ်ဒီလိုဆိုတယ်နော်မလေးစားရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုသိတဲ့လူမှသိတယ်ဒီဇာတ်လမ်းကိုသိရင်တော့အဲ့ဒါသိတယ်ဆိုလိုတာကနောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိစိတ်ကနေတဲ့ဆရာတော်ရဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒီဆရာတော်ကလည်းထမှာပဲကိုလည်းထားရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုဒီဆရာတော်လုံးမကြည့်ဘူးနောက်လာတဲ့ကိုတော်ကငဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထကြိုးစုံမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိနဲ့အတူတကွစကားပြောဆိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအလေးပြတ်မှတ်ပြုရရောက်တယ်တဲ့အလိုတန်းရှိတဲ့အခါမှာတချို့လူတွေကဖိတ်ကြမ်းထားတဲ့လူတွေမလာမချင်းတမော့မော့နဲ့လုံနေတတ်တယ်။လာပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတရားဟောနေလဲထပြီးအဲ့ဒီလူကိုကြိုတတ်တယ်။ဒါလဲဓမ္မအာဃာတော်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။တရားမနာဘဲနဲ့နောက်လာမဲ့ဧည့်တွေကိုထပြီးတော့ကြိုလို့ရှိရင်ဒါအာဃာတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတွေသိမသိကြဘူးပေါ့။သိမသိဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကမလုံးဝဘူးတဲ့။လူရင်ကျေမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာတရားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့နောက်လာတဲ့လူဘယ်သူပဲလာတာဘလောက်ပဲရာလူချင်းချင်းသူ့ဟာသူတရားချိထိုင်နေပဲထပြီးတော့မကြုံနဲ့ကြုံရင်အဘာတော်ဖြစ်တယ်ဒါကထုံတန်းစင်တာအရာမတားရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအဲ့နောက်လာတော့ကျင့်တတ်ချင်မှကျင့်တတ်မကျင့်တတ်ဘူးဆိုတာတော့သူ့အပိုင်းပဲနော်မကျင့်တတ်တာသူ့အပိုင်းအဲ့တော့အခုလိုပဲကောသရမင်းကြီးကမကျေနပ်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကမိတ်ဆက်စကားပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာပြေသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပြေသွားပြီးဒီကိစ္စပြီးသွားမြတ်စွာဘုရားရှိဘယ်ရောက်စိတ်ကပ်ပြီးတော့ကောသရမင်းကြီးကနန်းတော်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကောသရမင်းကြီးရဲ့ချွေရပရိသတ်မောင်မမိတ်တံပြိသတ်တယ်သူတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်စိတ်ကြတယ်သို့တော့ဘုရားရဲ့နန်းတော်မှာအမှုထမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာအချိန်မကြီးဘုရားကျောင်းကိုတွားပြီးတော့တရားနာဖို့စာပေသင်ကြားဖို့ဆိုသူတို့ကခက်ခဲရှိအပြစ်ထွက်ဖို့မတမ်းမခက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကဲ့ရဲ့အရာသူတို့သူတို့ကိုသူတို့စဉ်းစားလာတို့ဟာလူဖြစ်ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးနေတယ်မြတ်စွာဘုရားစီသွားပြီးတော့လေတရားနာခြင်းနိုင်မနာလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားစီက တရားဓမ္မတွေနိုင်ယူသင်ကြားခြင်းလည်းမရဘူးသူဟာအခွင့်အရေးဆုံးနေတယ်အဲ့တော့တို့ဥစားတင်နေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့လောက်ရှိမဲ့ဆိုရင်တော့အစီအပြေမှာပဲလို့စိတ်ကူးရပြီဘယင်းကြီးစီတောင်းဆိုကြတယ်နော်တင်ပြထားကြတင်ပြထားတဲ့အခါကျတော့ဘယင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကသူနဲ့တွေ့တော့ချီးမွမ်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တပါဠိဆိုတဲ့ဥပဒကတနေ့ကျတော့သူနန်းရင်ပြင်ကနေဖြတ်သွားတာမြင်တော့လူဝမှတ်မိတယ်လမ်းခေါ်ခိုင်းတယ်ခေါ်ခိုင်းပြီးတော့မေးတယ်အချင်းနဲ့တင်းကိုအာမြတ်စွာဘုရားကအမေးရှိတယ်စာပေတက်ကျွမ်းတယ်လို့ပြောတယ်ငါရဲ့နန်းတွင်းမှာလာပြီးတော့မောင်မမိတ်တန်လေးကိုသင်္တန်းပို့ချပေးနိုင်မလားတင်နံပို့ချပေးနိုင်တရားဓမ္မတွေတင်နံပို့ချပေးနိုင်မလားနန်းတွေမှာတင်နံဖွင့်ရင်လည်းပေါ့ဓမ္မတင်နံအဲ့ဒီလိုတောင်းတဲ့အခါကျတော့သရပတိဥပဒကပြောလေအသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့နန်းတွေမှာအမြဲတမ်းဝင်ထွက်ပြီးတင်နံပို့ချဖို့ဆိုတော့မသိတော့ပါဘူးလေနန်းတွေဆိုအလွန်အန္တရာယ်များတယ်နော်အလွန်အန္တရာယ်များတယ်ရသော်ဗျာကယဟန်နေတောင်တတိပေးထားတယ်။နန္ဒေဝင်လို့ရှိရင်တတိထားမယ်။အလေးရဲ့အလုံးများဆက်ပြတ်ဖို့ရတဲ့ဤတွေပေါ့နော်။ဘယင်းဆိုတာမထင်မထင်သလိုလောက်တတ်တူ။အဲ့ဒါဆက်တဲ့ဗာဠိဥပဒကအရှင်မင်းကြီးရဲ့ယဟန်တော်တပါးဆိုရင်ပို့တင့်တော်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်မျိုးတို့လူသားတွေဂျိုးကြောင်တွေအနေနဲ့သိအဆင်မပြေပါဘူးဆိုဘယင်းကြီးကလည်းအဲဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မောင်မောင်တန်နေမေးတယ်။ယေရှုဗျာစီကယဟန်တော်ဘာတောင်းမယ်ဘေပုဂ္ဂိုလ်ကိုသဘောကျကြမလဲဆိုအလုံးကရှင်အနန္ဒာကိုဆိုပြကြ။ရှင်အနန္ဒာကိုပဲပင့်မှာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ရှင်အနန္ဒာကိုပင့်တယ်။ယေရှုဗျာကလည်းခံထားပေးလိုက်တယ်။နန်းတွင်ဝင်ပြီးတော့စာပိသင်္ချန်ပို့ချပေးတာ။အဲ့ဒီခေတ်ကလေးဓမ္မသင်တန်းဖွင့်လာတယ်နော်။ကိုယ်ကဖွင့်တာမဟုတ်ဘူး။တဲ့လည်းပုဂ္ဂိုလ်တွေနန်းတွေဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒါစာပေသင်ပေးတာရှာနန္ဒာအဲ့ဒီလိုရှာနန္ဒာဟာနေ့စဉ်ကြွပြီးတော့နန်းတွေကနန်းတွေလူနန်းတွေသားတွေနန်းတွေလူတွေစာပေပို့ချပေးတယ်ဓမ္မသင်နန်းတွေပို့ချပေးတယ်တရက်ကြတော့နန်းတွေမှာပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာဘယ်ကြီးအသုံးပြုတဲ့ကောင်းကောင်းမှာတတ်ဆင်တဲ့ပရမယယရနာပျောက်သွားနော်ပရမယယရနာပျောက်သွားပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့နန်းတွေမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဖန်စီစစ်စစ်လူငယ်တွေထထချဆိုတော့အလုံးကစိတ်ညစ်ကြတယ်အမေခံတယ်ခဏခဏခေါ်မေးပျောက်နေပျောက်တာလူရှင်မလည်းမသိဘူးပျောက်ဆုံးနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလေစံတင်မှုသွားတဲ့အခါကျတော့အားလုံးကမျက်နှာမကောင်းကြဘူးမျက်နှာမကောင်းကြရှန်နနာကကြည့်တယ်နဲ့သိတယ်အေးဘာဖြစ်နေကြလဲသူတွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းညှို့ညွန်းငယ်ငယ်တွေဖြစ်နေကြဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှောက်တယ်ဘီယင်းရဲ့ဒီကောင်းကောင်းမှာတက်ဆင်တယ်ပြပြပျောက်သွားအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်နန်းတွေမှာပြဿနာပေါ်နေတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်တို့လည်းမဖြစ်မဲ့ဆိုတာမသိရလို့ရှင်မအေးကြဘူးခင်ဗျာဆိုတော့ရှင်အန္တနာဘယင်းကြီးစီသွားတော့ပြီးတော့ပရမယယန္တပျောက်တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူရတဲ့နေလန်းကိုပြီးမယ်ဘယင်းကြီးလုံးလားလို့ဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်အန္တနာစီမံမှာလို့ဆိုလိုတာရှင်အန္တနာဒီအမှုကိုသူအပ်ပါလို့ပြောလိုက်နော်သူစီမံပေးမယ်ပရမယယရနာလည်းပြန်ရစေမယ်တခိုးရဲ့မင်းပြစ်မင်းထံမသိအောင်ဝေရောက်ပြီးတော့စီမံပေးမယ်တဘောသူဘယင်းကြီးကိုအကြံပေးတယ်ဒီတဏှာရှိတဲ့လူတွေဒီနန်းတွင်စီးတဲ့ကနန်းတွင်မှာမှုထမ်းတဲ့လူတွေအားလုံးဒီကောင်းရိုးတဆုပ်စီပဲဖြစ်စေတဲတဆုပ်စီပဲဖြစ်စေယူလာပါစေ ယူလာပြီးတနေရာမှာပုံခိုင်းတယ်။တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာပုံခိုင်းတယ်။ခိုးထားတဲ့လူကဘယ်နည်းနဲ့မဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာရောထဲ့လာပြီးတော့သူ့လူကိုယ်လူလို့တော့ပြန်ရမယ်ပစ္စည်းရရင်ပြီးရော။အဲ့ဒီလူပထမတည်းရဲ့အဆူလိုက်အဆူလိုက်ခွဲပြီးတော့သဲတွေပုံခိုင်းတယ်။ဒါလည်းအဲ့ဒီပုံထားတဲ့သဲကောက်ရုံးမုံလို့စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါကျဘယ်မှာမရတော့ရတဲ့ပြမရမလားရမလားတော့ရှင်နာနောက်တနည်းသူအကြံပြုတယ်လုံလုံချုံချုံကလေးကလေးကာပြီးတော့ဒီစေအိုးကြီးကြီးတခုရေအပြစ်ထက်ထားပြီအဲ့ဒီထဲကိုတယောက်ချင်းဝင်ခိုင်းပဲဝင်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအပေါ်ယုံတခုယုံလာပါစေကိုယ်ရတခုဝန်လာပါစေအဲ့ဒီလူမှာလာတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့ဒီထဲကရေဦးလေးကိုရေနိုင်ခိုင်းမယ်လက်နိုင်ခိုင်းလက်နိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိုးနေတဲ့လက်နဲ့ပဲပြန်ထွက်ခိုင်းရှာနာနာရဲ့စိတ်ကူကတခိုးဟာကြာရှည်ဝတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးသူမှန်းမသိဘူးဆိုရင်သူပြောထက်သွားတယ်ရောပြီးတော့အဲ့ဒီလူစေအိုးကြီးကလေးကိုရေးအပြစ်ထည့်ပြီးဘေးကကလကလေးအကုန်အလုံးကကာပြီးတဲ့အခါမှာတရားဝင်ချင်းတရားချင်းဝင်ပြီးတော့အဲ့ရေအိုးတွေကိုလက်လိုက်ကြဆင်အိုးကြီးတွေကိုလက်လိုက်အလုံးလူကုန်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ရေတွေကိုတုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဗရမယာအထက်ရသွားနော်တခိုးလေးဖမ်းစရာမလိုဘူးတခုမိသွားရင်တော့အန္တရာယ်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပရမယယေရနာပြန်ရဖို့အတွက်ရှာနန္ဒာကဒီလိုစီမံပေးလိုက်တယ်အားလုံးဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားကြဘီယင်းကြီးကလည်းပစ္စည်းရတော့ကြည်လတ်သွားတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကဖြစ်ပြတခုပြန်ပြီးတော့ပြောတာဒါအဋ္ဌိဇာတိသပန္ဒိတကိစ္စတခုပေါင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စေကူညာအမတန်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဘယ်လိုမှမထိခိုက်ပဲနဲ့လူရှင်တဲ့ပစ္စည်းတခုပြန်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့စွန့်ရတတ္တိနဲတဲ့စွန့်ရတတ္တိမဟုတ်ဘူးအဲဒီစွန့်ရတတ္တိမျိုးရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ရှာနနာရဲ့စီမံဆောင်ရွက်တယ်လို့ရှင်းတော့လည်းပဲဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးကြုံမဲ့ဘူးလေဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ဟောတာပါရဏတိပြည်မှာမြေရမင်းကြီးမင်းပြုတဲ့အချိန်မှာအခုလိုဥယျာဉ်ထွက်တဲ့အားလုံးကမိဖုရားမောင်မမိတ်တအကုန်လုံးချမ်းရံပြီးတော့ဥယျာဉ်လုပ်ပြီးတော့သူတို့မှလည်းပဲရေကူးကံနေရှိခုခေတ်မှာရေကူးကံရှိတာမဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာဥယျာဉ်ထဲမှာရေကူးကံတည်လောက်ထားတယ်အဲ့ဒီရေကူးကံထဲမှာရေကူးကြမင်္ဂလာရေကံထဲမှာရေကူးကြရေကူးတော့မင်းဆိုတော့ဘီရင်ရဘီဗျာတွေချာရန်နေသူတို့ဝတ်လာတဲ့တံမိုးကြီးတဲ့ရတနာတွေသူတို့အဝတ်စားတွေလဲပြီးတော့အဲ့ဒီရတနာတွေကိုအဝတ်စားပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ထားလိုက်ကြအဆောင်တယောက်ထားတာအဲ့လိုရေဆင်းပြီးတော့ရေချိုးကြတဲ့ရေကစားနေကြတဲ့အချိန်လေးမှာမိဖုရားကြီးရဲ့လက်ထဲမှာဆွဲတဲ့ဒီပလဲကုံကြီးလေဆွဲပလဲကုံကြီးပျောက်သွားအဲ့ချိန်မှာဘလို့ပျောက်သွားတာတော့ဆိုအဲ့နာမှာစောင့်နေတဲ့အဆောင်ချထားတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့လေမိဖုရားကြီးရဲ့တောင်းဝတရားကိုဆောင်ရွက်ရတဲ့အမျိုးသမီးကဘုံမီရရင်ရချိုးနေတဲ့အချိန်မှာသူကအိတ်ချင်တော့ငိုက်ပါငိုက်သွားပြီးတော့သူအိတ်မိကနေပျော်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကြီးနေတယ်ဘယ်လိုများလုံးနေပလဲလုံးပလဲဒီလီတန်လီရွဲတစားပလဲကုန်းကြီးကပျောက်သွားရောင်းဆောင်မသိအဲ့ဒီမှာမိုးရတာလာရောကြည့်လိုက်တော့မရှိဘူးဟာပြဿနာတက်ပြီကြံရမရဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ် ဆိုတော့လူစရာကိုလောက်အောင်ရုံးတတ်တဲ့သဘောရှိအဲ့ဒီချိန်မှာအတန်းတော်အော်လိုက်တာနော်ဘလောက်တခိုးတခိုးတခိုးခိုးသွားပြီနဲ့ဆိုပြီးအော်တာအော်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဥယျာဉ်မှာအဆောင်အချက်စစ်သားတွေလုံုံရေးတွေဟာအကုန်ငုံတဲ့ဟာတခိုးရဆိုပြီးတော့လုံုံရေးမှာဝိုင်းလိုက်ကြတဲ့အခါဥယျာဉ်ပြင်ဘက်ကခီးသွားတဲ့လူတယောက်ထဲထဲကနေသခိုးသခိုးနဲ့អော်လိုက်လာတဲ့အခါကျဘာလဲလို့ပြောလဲလက်နံပေါ်လက်နံသူကပြေးတာချက်ပြီးတော့ပြေးတာပြေးတော့ဘုံမဲ့သခိုးသခိုးဆိုပြီးတော့သူ့ဖမ်းတော့တာဖမ်းလိုက်တဲ့အခါသူမခိုးပါဘူးလို့ပြောရင်အဲ့ဒီနားထဲအသက်ထွက်သွားမှာလေအဲ့ဒီကျတော့သခိုးကလည်းအသိဉာဏ်တော့ရှိတာမင်းခိုးရလားမင်းခိုးရလားဆိုဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခိုးပါဘယ်မလဲအဲ့ဒီပလဲတထေးကြီးကိုပေးလိုက်ရတထေးစီရောက်သွားပြီမြန်လိုက်တာသူခိုးတာတထေးကိုလွှဲတယ်ကပိုင်းတိုက်ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်ပဲနော်နိုင်တဲ့လူစီမရှိတော့ဘူးဖြစ်စီနောက်တစ်ယောက်စီရောက်သွားနောက်တစ်ယောက်စီပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲတခိုးကတထေးကြီးကခိုင်းလို့ကျွန်တော်လုံးလိုက်တာတထေးကြီးပေးလိုက်ပါပြီ။ဖားဟာဒီတထေးဆိုလိုက်ပါလေ။ဖားလိုက်တဲ့အခါကျဒီလူစီကပလဲတွေရသလားပလဲကုန်ရသလားလို့ဆိုတထေးကြီးကလည်းစဉ်းစားလိုက်တော့မရဘူးပြောရင်တော့ငါနာတော့မှာပဲအဲ့တော့ရပါတယ်။ပရောဟိတ်ကြီးကတောင်းလို့ပေးလိုက်ပါလေ။ဘေးရဲ့အကြံပေးမင်းဆရာစီရောက်ပါမင်းစီအရင်ရောဟာဖန်ဟာပရောဟိတ်ပန်းပြီးတော့တတိယစီကပလဲကုန်ရတယ်လို့ဆိုသူကလည်းစဉ်းစားလိုက်တယ်ရပါတယ်လက်ဆောင်အနေနဲ့စောင်းသမားကိုပေးလိုက်တယ်စောင်းသမားကိုပေးလိုက်ပါဒါပြန်စောင်းသမားခေါ်ဖန်တဲ့အခါကျတော့စောင်းသမားမင်းပရောဟိတ်စီကပလဲတယ်ရပလဲကုန်ရတယ်လို့ဆိုရပါတယ်အဲ့ပလဲကုန်းကပလဲကုန်းကိုကျွန်တော်ကခင်မင်းရင်းနှီးမှုနဲ့ပြည်တစားမပေးလိုက်ပါတော့သူတို့မျိုးမှာနာမည်ကြီးနာမည်ကြီးပြောတော့စိတ်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲဟိုလူဖန်ဒီလူဖန်နဲ့ဟိုလွှဲပေးလိုက်ဒီလွှဲပေးလိုက်နဲ့အချိန်ကမိုးချုပ်သွားတယ်မိုးချုပ်သွားတာနဲ့ကဲလက်ဖြင့်အကြမ်းမှဒီအမှုစစ်အလုံးဖန်ထောင်တဲ့ချက်ချုပ်ထဲထည့်ထားလိုက်အဲ့ဒီမှုခင်ပေါ်တဲ့ခါမှာဘယင်ရဲ့ပညာရှိပညာရှိအမတ်ကစဉ်းစားတယ်တလောက်လူညုံကြီးချထားတဲ့ထဲကပျောက်တယ်ဒီတောသားခိုးတာတော့ဖြစ်လာတယ်ဟောသူကဥယျာဉ်နဲ့တော့မဝင်နိုင်ဘူးသူခိုးရဖြစ်နိုင်ဘူးစဉ်းစားပြင်းကြီးစိတ်သွားပြီးတော့ဒီမှုကိုသူအပ်ပါသူဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ပြင်းကြီးကဲအပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်သူ့လူတွေကိုနားထောင်ခိုင်းတဲ့သေချာအမိတ်ပေးပြီးတော့ကဲဒီလူတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရအောင်တနေရာထဲမှာစုပြီးချုပ်တယောက်စီခွဲမထားနဲ့အားလုံးတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်စကားပြောကြလိမ့်မယ်အဲ့စကားပြောပြီဆိုရင်မင်းတို့ဒေချာနားထောင်ဘာတွေပြောကြတယ်လဲဆိုလူ9ယောက်ကိုစုထားလိုက်တယ်ဖန်းထားတဲ့လူ9ယောက်ကိုစုထားပြီးတော့ဘေးကနေပြီးတော့ချောင်းပြီးတော့နားထောင်လို့ရတဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးစုထားစုထားလိုက်တဲ့အခါတထေးကြီးကစပြီးတော့ပြောတာဟဲ့ကောင်တော်သားမင်းငါလည်းဘယ်တော့တွေ့ဘူးလို့မင်းငါတိတော့မသိဘူးမင်းတို့လည်းလုံးငါ့ကိုပြဲကြရင်ငါပေးတယ်လို့မင်းပြောရတာတော့ဆိုတထေးမင်းနဲ့ဥသုံးညင်ချပြီးတော့ဟောကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါနဲ့တထေးမင်းကြီးမကဲကျွန်တော်ပေးတော့မှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့တထေးမင်းကြီးနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လွတ်ရလို့ကျောင်းစိတ်ကူးမိတာကဲကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါနဲ့တထေးမင်းကြီးအားကိုးပါနဲ့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာပရောဟိတ်ကပြော
1: တထေးစို
0: းတော်လည်းမယူဝဲနဲ့ငါအဟုတ်တော့တိုးတယ်လို့ပြောရတဲ့နာတော့ဆိုပရောဟိတ်ကလည်းတထေးကြီးကိုစိုးပြန်တယ်အဲ့တော့ဆောင်းသမားကလည်းထားလိုက်ပြီးတော့မင်းဆရာလုံနေပြီးတော့တထေးကြီးဆရာလည်းမရပါနဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်ပေးတယ်ပြောပြန်တာတော့ပြီးပါကွာပရောဟိတ်ကြီးကပြောတယ်တထေးကြီးတဲ့တထေးကြီးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်ပရောဟိတ်တထေးကြီးကပြောလိုက်တယ်ပရောဟိတ်ဆရာကြီးတဲ့စိတ်ဆိုးပါနဲ့ဆရာကြီးနဲ့တိုင်မြင်ပို့အားရှိတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးဆွဲထည့်တော့ဒီရင်လို့ကဓမ္မတို့မှဆိုဆွဲထည့်လိုက်တာပါတဲ့ဆိုတော့ဆောင်းသမားကလည်းမရှိမဆိုင်ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်လည်းမရပါနဲ့ဘာလို့ရတယ်လို့ပြောရတာတော့ဆိုတို့တွေအချုပ်ကြလို့ရှင်မေးပါတော့ပြင်းပြင်းရပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သာမင်းကိုထက်လိုက်တာဟာစိတ်မရှိပါနဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူဇာမားကလည်းတည်ချင်းစိုးပေါ့ဘာမဆိုင်ဘာမှလည်းမပေးပဲနဲ့သူဘာလို့ဆွဲထည့်တာတော့ဆိုအင်းမင်းရှိမှစိုးစိုးပြင်းပြင်းဖြစ်မှာပေါ့တို့ထောင်ထဲမှာဆိုပြင်းပြင်းဖြစ်နေမှာဆိုတော့အဲ့ဒါဆွဲထည့်ရလို့ဆိုတော့အကြောင်းပြောတယ်နော်အဲ့ဒီအတန်တွေသူတို့အချင်းချင်းပြောတဲ့အတန်တွေကိုပညာရှိကနားထောင်ခိုင်းတဲ့လူတွေကအကုန်မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ပညာရှိစီအစီအခံစေခံတော့ပညာရှိကသိတယ်ဒီလူတွေခိုးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီပလဲအကုန်ပြုတ်သွားတဲ့ပြဿနာဘာကြောင့်ပြောင်းဒီလိုလူညွေးတွေထပ်ထပ်ချထားတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ပြောက်တယ်ဆိုတာလူခိုးတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဥယျာဉ်ထဲမှာမြောက်တည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲတော့အဆောင်မိမကနိုင်နေတဲ့အချိန်လေးမှာမြောက်တကောင်ကဝင်ဆွဲသွားတာပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီအမှုကသူကတတ်တွေးလိုက်တာပေါ့နော်။တကယ်ကတော့ဒီဟိုစားတန်းစားတွေကိုချွတ်ချွတ်ပြီးတော့အဝတ်ပေါ်ပုံနေတာကိုတစ်ပင်ကွာကြားကထိုင်ကြည့်နေတဲ့မြောက်မအကုန်ငယ်နေတယ်အကုန်မြဲနေတော့မိဖုရားကြီးရဲ့လက်ထဲကနေပြီးတော့ဖြုတ်ထားသူကြည့်ဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပလဲကုန်းကြီးကိုအဝတ်ပေါ်တင်ပြီးတော့ထားခဲ့တာသူကကြည့်နေတယ်အသာလေးချောင်းနေတယ်ဟိုစောင့်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေငိုက်ရောဖြတ်ခနဲ့ပြေးလာပြီးတော့အဲ့ဒီပလဲကုန်းကိုလစ်သွားတာမြောက်ခိုးသွားတာနော်အဲ့ဒါကိုပညာရှိကသူစဉ်းစားညံ့နေသိလိုက်ဥယျာဉ်ထဲမှာမြောက်တယ်လွန်များတယ်ဒါမြောက်ယူတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးဘာလုပ်လဲလို့ဆိုတော့ကျိုးနဲ့ချစ်ပြီးတော့ပလဲကုန်းလေးတွေတရံအာလုံးမြောက်တယ်ကိုဖမ်းပြီးတော့ဝတ်ဆင်ပေးလိုက်အဲ့ဒီလိုဝတ်ဆင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမြောက်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းအလွန်ကြွားဆောင်ကြွားဆောင်လှုပ်တတ်တဲ့ကောင်ပေါ့နော်လူကလည်းအမှန်တန်အတုခိုးတယ်အတုခိုးတယ်အဲ့တော့လူတွေကမြောက်တွေသဘောကျအောင်ဝတ်ဆင်ပြပြီးတော့မြောက်တွေရဲ့လက်ရင်းကိုအဲ့ဒီပလဲကုန်းလေးတွေလိုခြေလုံးလေးတွေခြေပေးလိုက်တဲ့အခါကျမြောက်တွေကပျော်ပြီးတော့ဟိုဘင်အဒီဘင်ကုန်းနဲ့ပျော်တဲ့အခါခုနကတော့တကယ်ခိုးသွားတဲ့မြောက်မကပလဲကုန်းလေးကိုသူကတစ်ခေါင်းထဲမှာဝတ်ထားဝတ်ထားပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေသူကလူသိမ်းမှလည်းကြောက်တယ်သူအားလုံးကြံနေမြောက်တွေကဒီဆွဲတန်းကလေးတွေနဲ့ဟိုပင်ကူးဒီပင်ကူးလုံးနေတဲ့အခါကျတော့နင်တို့ရင်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးငါလည်းရှိပါတယ်ဆိုထုတ်ဆယ်အဲ့ဒီကျတော့မြောက်ရဲ့လက်ပင်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဆွဲတယ်ဒီအချိန်မှာစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီမြောက်ကိုဝိုင်းဖမ်းပြီးတော့သူ့စီကပလဲကုန်းကိုပြန်ယူလိုက်တာဒါပလဲကုန်းပြန်ရတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောတာအထေဇာတေဇပန္ဒိတအကြောင်းကိစ္စလေးလေးနက်နက်ဆင်ញံသုံးသပ်ကြည့်ရမယ့်နေရာမှာအမြော်မြင်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပညာရှိဟာအလိုရှိအပ်သူဖြစ်ပါတယ်သူရှင်းလင်းလိုက်တဲ့ဖြင့်ဘယ်သူမှပြစ်ထန်မကြအလုံးအဖြေမှန်ထွက်လာပြီးတော့မိဖုရားကြီးရဲ့ပလဲကုန်းလေးပြန်ပြီးတော့ရရှိတယ်အကောင်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပြန်ရတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းမြောက်ဆိုတဲ့တရားကအကုန် ဒီလူလုံးတာတွေကိုကုန်လိုက်လုံးတတ်တယ်ကြည်နေတတ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ရှင်တော်ကပုံမြင်လေးတစ်ခုရှိတယ်ပုံမြင်လေးတစ်ခုမှာသူ့ရဲ့အောက်မှာစတ္တပဲတယောက်ကသူ့ရဲ့ဒီမုတ်စိတ်ပြုပြင်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးယူလာပြီးတော့မုတ်စိတ်ပြုပြင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြုပြင်ပြီးမြောက်တွေကကြည်သူချထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပြစ်တယ်ဖြည့်ဆည်းပြစ်တော့တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီဆတ်တာတွေကမလုံတော့ဆိုတဲ့အခါဒီမြောက်တွေတော့သိရောပေါ့ဆိုပြီးကလေးစားချိန်လို့နောက်ရကျတော့မြောက်တွေကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာတင်တုံးသားနဲ့သူ့လက်ဘေးကိုသူရှက်ပြီးတော့လှိပြအဲ့ဒါမြောက်တွေကောင်းအောင်ကြည့်ကြည့်နေတော့အဲ့ဒီတင်တုံးကိုသူချထားခဲ့ပြီတနေ့ရသွားတဲ့အခါကျတော့ပြန်လာတဲ့ကအဲ့ဒီမြောင်ဆက်ပြတ်ပြီးသိနေတာတွေ့တာအဲ့ဒီတင်လုံးချလာရအဲ့ဒီတင်လုံးနဲ့ပဲသူ့လည်းပဲသူ့လှီးတာအဟုတ်လှီးလိုက်တာအဟုတ်လှီးလိုက်တော့ပြောတော့ကောင်ဆက်ပြတ်ပြီးတော့သိတယ်အဲ့ဒီပုံမြင်လေးကိုဖတ်ရဦးတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ် 100 story ဆိုတဲ့အထဲမှာပါအဲ့တော့မြောင်တွေကအတူယူပြီးတော့လုတ်တက်တယ်ဆိုတာမတမ်းမှထူချတယ်အခုဒီဇာလမ်းမှာလည်းပဲပလဲပဲပြောက်သွားတာဟာမြောက်တော့ခိုးယူသွားခြင်းသာဖြစ်တာပညာနဲ့ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးဟန်တက်သွားအလုံးမြောက်စီကပလဲတွေရတဲ့အခါကျတော့မှဘုရင်ကြီးစီကိုရှင်းပြတယ်ရှင်မင်းကြီးဒီပလဲတွေဟာဒီလူတွေခိုးတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့အပြစ်မရှိပါဘူးတကယ်ခိုးသွားတာမြောက်ခိုးသွားတာသာဖြစ်ပါလေဆိုတော့ဘုရင်ကြီးစီတန်တော်ဟုတ်တင်တော့အလုံးဟာဒီတန်တော်ဖြစ်ကြဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအတိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလံကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်တော်ကလည်းဒီလိုပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုလိုပဲစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးတော့ဘယ်သူမှမထိခိုက်အောင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအမှုမှန်ပေါ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောပြောဆုံးမခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတိအနေနဲ့ဥက္ကဋ္ဌိသူရမေသံတိစေဘောလိုပဲကျုံးလာလို့ရှင်သူရတ္တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလိုရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။မန္တီတုအကုတ္တဟလံတိုင်းမင်းဆွေးနွေးရမယ်အရေးကိစ္စမျိုးရှိလို့ရှင်နှုတ်လုံးပြီးတော့စွာကြဲစွာကြဲမလုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဆောင်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအလိုရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ပြီးရင်စာအာနပနာမိစာဝေတောက်ွယ်ရီပြည့်စုံတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့ခင်မရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလိုရှိအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။အထေဇာတိသပဏိတံလေးနဲ့တည်းစဉ်းစားရမယ်အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာလို့ရှင်တကယ်ပညာနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိဟာအလိုရှိအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုအစိုးအမိတ်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလူမှန်နေရာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တပေါင်းလို့ပညာရှိဆိုဒီမှာနော်အများပေါ်မှာအန္တရာယ်မကြရအောင်အာလုံကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော်တယ်တကယ်ပညာရှိလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါလေပညာရှိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလောကကြီးမှာဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပညာကင်းမဲ့တဲ့ဘာလားတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာသာဖြစ်တယ်ပညာရှိတဲ့ပန္ဒိတဆိုပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ဘေးရအန္တရာယ်လောကကြီးမှာကြုံရတာမရှိဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမတဲ့အတိုင်းမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်မိမိတို့ဘဝမှာလည်းပဲပညာရှိနဲ့အတူတူဘဝလက်တွဲပြီးဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ဘဝခရီးကိုရှောက်လန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်အကူရပါစေကုန်သတည
1: ်းယန္နာဖေကြရသမန္တာသက္ကဝါလေသူအန္တရာကိသံတုဒေဝတာသတ္တမမုနိရာဇသသုနန္တုသက္ကမောကတံဓမ္မလဝနကာလောယံဗဒ္ဒန္တာဓမ္မလဝနကာလောယံဗဒ္ဒန္တာ

သာရဟတောလူမင်းနမင်းမြမမင်းတို့၏ဝစင်ကိုရောပုသောထုကိုခံတော်မူတိုက်ပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တယရန်တရားငါးပါးနှင့်တကွာခတ်သိမ်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုတ္တယမုညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်ထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပြီးထသောတဏ္ဍဘဂဝတောဘုံတော်၆ဆုံးတကူကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောဘုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစัจ java ဝလာကဘာမြေမိုးဖြန့်ဖြန့်ကျိုးမြတ်တကူတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောကျေတုတော်ရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပိတော်စီမြန်ဘုရားတပိတော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒလိပရုံလက်ကြငုံဖြင့်ကြည်ုံညှို့ခိုက်အာယုံဆိုင်၍ဥတိုင်းညိုကျိုးလွန်မြန်နှုတ်လျက်ယူသေးစွာရှ िख ိုးတော်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားသစ္စာဆိုပြီးမေတ္တာပို့ကြရအောင်တပ္ပုရိတာတပ္ပုရိတာတကြိမ်မြတ်တကြိမ်မြတ်တွေကဆောင်းလျှောက်သည်တွေကဆောင်းလျှောက်သည်သူယုံမာကအကြိမ်မြတ်

သတ္တမိဟောတိတမဂမောတဏ္ဍံသင်္ကတိပါဠိနိနာတ္တိဘဟုသင်္ကမောဣတေနသေစေနသုဝတိဟောတုတပ္ပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တကိန်နေဝတကိန်ဧဝတကြိမ်တစ်ခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်သာထုကောင်းမြတ်လှပါပေ၏သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူရောကောင်းတို့နှင့်တကိန်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်ဆောင်းလျှောက်၍နေပါပေ၏အတ္တပိမသူရောတို့နှင့်ဘဟုအကျိန်များစွာသင်္ကမောတွဲဆုံရာပေါင်းသင်းရခြင်းသည်နပါဠိတိမဆောင်းလျှောက်နိုင်ပါကြေဟေတေနသေစေနဤသစ္စာတကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွအလုံးလူနာပြမသတ္တဝါတွေအလုံးဘေးရန်ကင်းကွာ

0: တိမြင်ညာ
1: တိမြင်ညာ
0: တို့ဘွားမြင့်မြတ်တိ
1: တို့ဘွားမြင့်မြတ်တိ
0: သစ္စာစကား
1: သစ္စာစကား
0: မြတ်တရားကြောင့်

ဟောတိနာပါပိယောဧတနာတိသေနာတုဝတိဟောတုတပိရေဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလျင်တမသေထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံတူသွားတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍အညာယမိမိစိတ်မှကောင်းသောအာထုတ်၍သိသည်ရှိသောတေယောမြင့်မြတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ပါပိယောယုံမာသည်နာဟောတိမဖြစ်ပါပေဧတနာသေစေနာဤသစ္စာစကားချောက်သုဝတိဟောတုဒီလိုနဲ့တကွလူနဲ့ပြမသတ္တဝါတွေအလုံးဘေးရန်ကင်းကွာကြမှာချမ်းသာကြပါစေကုန်တည်း

0: တိမြင်ညာ
1: ဝတ္တရာကင
0: ်
1: းပြတ်သည
0: ်သစ္စာစကား
1: မြတ်တရား

သဗ္ဗဒုက္ခပမုဇ္ဇတိဟေတေနတေသေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗေရေဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလင်တမတိထပေါင်းဖော်ရ၏သဗ္ဗေသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံအတူသွားဒူလာဒူစာဒူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍ဣညာယအရဟတဖိုးပေါင်းတည်မြင်နေရှိသောတဗ္ဗဒုက္ခအလုံးစုံသောဝဆင်းရဲ့ဘိဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမုတ်စတိကျင်လို့ရပါပေ၏ဣတနာတိသေနာဤတစ္ဆာစကားချောသုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တဝလူနာမြတ်မသတ္တဝါလေးအားလုံး

0: လွဲအိုရမိသူတော်ကောင်းများတိတရား ဟူသွားမရှိပြီသူတော်ကောင်းများမြတ်တရားမှတ်သားချီးမွမ်းသည
1: ်
0: တစ္ဆာစကား မြတ်တရား

သရိရံပိစရံဥပေတိသတ္တင်္စဓမ္မောနာသရံဥပေတိတန္တာဟဝေတ္ဖိပဝေတယံတိဟေတနာသေစေနသုဝတိဟောတုသူစိတ်ဓာအလွန်တရားဆန်းကျဲစွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထာမင်းစီယထာတို့သည်ဇီရန်တိဆွေးမြေ့ယိုရင်အိုမင်းညာရလေကုန်၏အထောထုမတပါသရီရံပိသူသူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲစရံဆွေးမြေယိုရင်းအိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကာယောရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့၏တတ္ထမင်းစသူတော်ကောင်းတရားသည်ကားစရံဆွေးမြေယိုရင်းအိုမင်းညင်းတို့နာဥပေတိဘယ်သောအခါမှမကရောက်ပါကြေတတမထိုးကြောင့်တန်တာဖျားစာမြလှတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်ဆေဘဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟူသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံဒီနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူရလေကုန်၏ဟိတေနတိသေနဤတစ္ဆာတကားချောသူဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွလူနတ်ပြည်မှာတတ္တဝါအလုံး

ဥဒ္ဒတာတရာဟုဒူရေတတော်ဟွေဒူရတရံဝဒန္တိတတင်္ဆဓမ္မောအတတင်္ဆရာဇဧတေနသေစေနသုဝတိဟောတုနပင်္ဆကောင်းရင်ဒီလည်းပဲဓူရီမြေကြီးမှဝေကွာလှပါပေပထဝီဆမြေကြီးဒီလည်းပဲဓူရီကောင်းရင်မှဝေကွာလှပါပေသမုဒ္ဒတာသမုဒ္ဒရာဤမှာဘေကံဤပါရန်ဟိုမှာဘေကံကိုဒူရီတာလွန်၍ဝေကွာဤဟု၍အာဟုဆိုကြလေကုန်ဤတတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမင်္ဆသူတော်ကောင်းတရားသည်၎င်းအတတံမသူတော်တို့ဤတမင်္ဆမသူတော်တရားသည်၎င်းတတော်ထိုမြေကြီးနှင့်ကောင်းငင်ဝေကွာသည်ထက်တတော်ထိုသမုဒ္ဒရာဤမှာဘေကံနှင့်ဟိုမှာဘေကံဝေကွာသည်ထက်ဒုရတရံသာလွန်၍အတင်ချေအတင်ချာဝေကွာလှပါပေ။ဧတေနသစ္ဆေနဤသစ္စာတကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွလူနဲ့မြမသတ္တဝါတွေအားလုံး

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2582ကောသတဂရီ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်23ရက်ကြာသာပတင်းနေ့28/5/2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ဂျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းဘွဲ့ကြီးရဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီမှာသူတော်ကောင်းများနဲ့တကွအလုံးအတွက်ဟောကြားသောကြိုတင်ပြင်ဆင်ဘေးရန်ဆင်ဆိုတဲ့တရားတော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဘေးရန်ဆင်ဆိုတဲ့တရားဟာ950တဲ့သမုဒ္ဒဝါဏိဇဇတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်အဲသမုဒ္ဒဝါဏိဇဇတ်ကိုမသွားခင်ပေါ့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေကြတော့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တာလေးရှင်းပြရနည်းနည်းအရင်ပြောကြရပထမအဦးဆုံးပဏာမအနေနဲ့ယောဂီတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အလုပ်ပေးကိုအဲ့ဒါကူးယူပြီးတော့နာကြပါကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အလုပ်ပေးကို၃ွယ်လောက်ရှိတယ်တဏှာဤတဏှာဤတဏှာဤဦးဇနောဝင်တော့၃ရက်ဇက်တိုက်နာခဲ့ရအမတန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဟုတ်နာပါနောက်ကကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမရန္တိဆရာတော်ဘုရားရဲ့အဲ့လိုပဲအလုပ်ပေးအခွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကူတော်ကိကလေးတွေနဲ့တွန်းထားပြီးတော့အဲ့ဒါနာကြပါတရားလိုလာတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဖို့တန်းနေပြီဘာမှအားငယ်စရာမလိုတရားလိုလာတယ်တရားကိုမြန်လို့တယ်တရားကြိုးစားခြင်းနဲ့မျိုးသားဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်ခူးချက်ခြင်းအစဉ်ပြေတာမပြေတာထားတရားလိုလားတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့အမတန်ဖိုးတန်နေပြီဒါမကြခင်မဲ့ဒါတရားတွေရနိုင်တယ်ဒါပဲနဲ့လို့စာပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းပါးပါကိုယ်အထင်နဲ့တဘာဝနဲ့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာပေါ့ဒါကတော့လူတိုင်းဖြစ်တာပါပဲကိုယ်တယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအစာပိုင်းကတော့ဒီလိုပါပဲများသောအားဖြင့်အစာပိုင်းမှာတမာတိတောင်ကောင်းကောင်းမရသေးဘူးတလားလောက်လောက်တာတော့တမာတိကောင်းကောင်းမရသေးဘူးသူတော်ကောင်းလို့တော်တော်လေးမှတ်နိုင်တယ်ဆိုတာဒါဟာတော်တော်တော်တဲ့ပုံကူတွေပဲတော်တော်တော်တဲ့ယောဂီတွေပဲတို့ကိုယ်တိုင်တော့တလားခွဲဟုကြာကြာနာနာကိုမမှန်နိုင်ဆရာတွေမင်းဘာပြောရမှန်းမသိဘူးကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြင့်အဲဒါကိုယောဂီတို့ကတော်တော်လေးမှတ်နိုင်ကြတယ်သဘောတရားတွေလည်းသိကြတယ်ဉာဏ်ပညာလေးလည်းထက်မြက်ကြတယ်ဝန်သာစရာကောင်းတရားလိုရတဲ့စိတ်ကိုမွေးပါနောက်မဆုတ်ပါနဲ့ရမယ်တရားရအောင်ချူသားမယ်တရားလိုလာတဲ့စိတ်မွေးပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ရင်တော့မရဘူးဒါပဲကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေလောကီအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကကောင်းတယ်ထင်လို့လုပ်ပင်တယ်ကောင်းညမှာကောင်းတာကိုကမှန်တယ်ထင်လို့လုပ်ချေလုပ်ပင်တယ်မှန်ညမှာမှန်တယ်စံအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုစံနမူနာထားရမယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့ပရိယကောပရိပတ်ကောဆွဲသွင်းကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတည်းရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒကိုဥထိတ်ပန်ဆင်ရမယ်ချိုးဆရာတော်ကြီးတွေကိုယ်တပည့်လေးရှာပြန်ပြီးတော့တရားရှင်ဤမှန်ဤတင်ရတာတွေဒေသနာတွေမှရှိပါတယ်ဣတိကသုံးပုံလဲကျွမ်းကျင်တယ်တကောအဘိညာဉ်တွေလည်းရဒါပေမဲ့ဝိပဿနာပဲမရောက်သေးဘူးဒီပေးရနေပြီးတော့လက်တွေစမ်းတပြလိုက်တော့မှအရှင်ပြတကောဘိညာဉ်နေနိုင်နေမှာဗလားနိုင်နေပြီကြားလှပြီးဒါရရအဲ့လိုဆိုရင်အရှင်ပြမှုံယူပြီးတော့ရှင်ကြီးကနမောကိုပါဇက်ထဲထဲပြီးတော့အတင်းပြေးလာတဲ့ပုံအရှင်ပြဖန်နေပေးသားမှာချက်ချင်းဖန်နေပေးလိုက်တာအဲ့ရှင်ကြီးကသူ့ရှိပြေးလာသူရှိပြေးလာတော့ကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးတော့မလို့လို့တော့မှအဲတော့မှတပည့်ကဆွဲထားတယ်ရှင်မယယဟန္တာကြောက်တဲ့စိတ်ရှိသေးရဲ့လားအဲ့တော့မှ
အော်သူပိဋကတော်မလဲကျွမ်းကျင်နေတကိုးပိန်ရင်လဲရတယ်သူကိုယ်သူယဟနာဖြစ်ပြီးအောင်မိတာယဟနာမဟုတ်သေးဘူးဒါပဲနဲ့လို့သူတပည့်ကလမ်းပြပေးလိုက်တော့ခြေဘွားခွန်းဘွားလောက်နဲ့ယဟနာဖြစ်သွားတာပါပဲနည်းနည်းလေးတဲ့ပေးလိုက်ရုံပဲကျိုးသားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခါလေးလေးချောနေတတ်တယ်တာမန်လူမပြောနဲ့အဲ့လိုစရက်ပေးတဲ့တောင်တခါလေးချောနေတတ်တယ်အဲ့တဲ့ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောတန်းရသွားတာပဲဒီလိုပဲကိုရင်လေးကပြပြလိုက်လို့ရသွားတဲ့မထေကြီးတွေလည်းရှိတာပဲခဏပဲအားလို့ရင်ခဏလေးရမှာပဲဆိုပြီးတော့မရဘူးနှင်းနေဟိုချီးကြတယ်မရဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အတေသနာတော်တွေမှာနာမည်တွေမှားမှာဆိုလို့ဒါအဖြစ်ရကတော့အဲ့ဒါပါပဲဘယ်တပည့်လေးတွေကိုရင်လေးတွေကုမစာသင်နေတာဒါမင်းရဲ့ယဟနာဖြစ်နေပေါ်တိလာမထေကြီးပေါ့လေကိုရင်လေးရှိသွားပြီးတော့မေးရတယ်ပြီးတော့အာကိုးစရာဖြစ်ပါပြပါဆိုတော့မှအာရှင်မရဒီပြီးတော့တို့ဆုံးမနေတာပဲဒီပညာတကြီးပဲတပည့်တော်တို့တော့ရှင်မရဆုံးမအောင်အာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကိုရင်လေးရဲ့ကိုရင်လေးရထားတဲ့တရားကိုသမထန်းကိုဒီပြီးတော့သိကြံလို့လျှောက်ထားတာပါဆိုအဲ့ရှင်မရှင်မဒီသင်္ကန်းနဲ့ရေအိုင်နဲ့ကိုဆင်လိုက်ပြောတဲ့အတိုင်းဆင်းတာပဲယေဆိုကဏီမှာရှင်မပြန်တက်လာခဲ့ဆိုကိုရင်လေးကကိုရင်လေးကတောင်မိုးတစ်ခုမှာကေပေါင်း6ပေါင်းရှိတယ်ဖေရဖို့တကောင်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ဖမ်းမလဲဟောစာတပိတကြီးပဲဒီလောက်ပြောလိုက်ရင်တန်းသီးသွားတာပဲသွားတော့6ပါးမှာအဘောက်ပိတ်ပြီးတော့မနောဘောက်ကဖမ်းယုံပဲမကြခင်မဲ့ယဟနာဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒီလိုပဲသူတော်ကောင်းတို့စေတနာထက်ထက်တန်တန်နဲ့ကြိုးစားနေကြတဲ့ယောဂီအားငယ်စရာမလိုခုမှမိမိတို့ကရပ်ပိုင်းရှိသေးတာ။လာနဲ့နှင့်နဲ့ဒီလိုကြိုးစားဘဝနဲ့ချီးပြီးတော့အဲ့တော့ရပ်ပိုင်းလောက်နဲ့ခုကဒီလောက်ရှုတာမှတ်တတ်နေတဲ့ရှုအားတွေကောင်းနေတယ်ဒီကျင်းတဲ့ဆန္ဒတွေပြင်းထန်တယ်ဆိုတာရှေ့လျှောက်အောင်မြင်မှာပဲဘာမှပူစရာမလိုကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ရဲ့အလုတ်ပေးတွေကိုထပ်ခါထပ်ခါနာပါကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းမယ်ထင်နိုင်ရှောက်မလုံးနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းမယ်ထင်နိုင်ရှောက်လို့လို့ရှင်ပင်မန်းပြီးတော့ခရီးမရောက်ကိုရှိကလမ်းသိသွားတဲ့ပုံကူတွေကဒီလမ်းကိုလျှောက်ဟိုဘက်မလိုက်နဲ့ဟိုဘက်မလိုက်နဲ့ဒီတဲ့တဲ့လျှောက်ဆရာတော်ကြီးတွေကစားပေးတယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးကိုယ်တိုင်ရထားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေနောက်ပိုင်းဆိုရင်ရှားသွားမယ်နောက်ပိုင်းမရှိတော့အခုကအချိန်မီသေးတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားဝင်တွေရှိတယ်ဆမ်းမြေဆရာတော်ဖျားကြီးဆိုလည်းအခုရှိသေးတယ်ပြီးတော့နိနာနေတရားခံယူလို့ရကိုယ်တိုင်ကျင့်ပြီးကိုယ်တိုင်ရထားတဲ့တရားနိလန်းတွေကိုတည်တည်ချာချာနားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိလန်းအတိုင်းကြိုးစားစာအုပ်တွေမှာလည်းရှိတယ်။ကိုကတော့ကောင်းတယ်ထင်လို့လုပ်တာပဲဒါပဲနဲ့ချောနေတဲ့။အဲလိုရင်းပြောရင်တော့မြို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာနိုင်တဲ့လောက်ကိုအရင်စရှုမှတ်။မနိုင်မနည်းအများကြီးမရှုမှတ်နဲ့။တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်မှဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေဒါလေးမှတ်ပြီးတော့မှနောက်မှနားလိုက်လဲနားတယ်နားတယ်နားတယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်အစာပိုင်းမှာခတ်နေနေနဲ့ခတ်ကျဲကျဲနဲ့ထိထိမိမိရအောင်မှတ်ထိထိမိမိကိုယ်သိကျင်တယ်ဆိုတော့ထိထိမိမိရအောင်မှတ်ပေါ့သို့တော်လည်းပဲအစာပိုင်းမှာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ချင်းကြီးမသိသေးဘူးမှတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ပဲဒါသိတော်မယ်မတမ်းမှတ်နေရတယ်ဗျာဘာမှလည်းမသိပါဘူးအဘယ်ဒီအောင်မလဲခုမှအစရှိသေးတာမတ်မှတ်ခြင်းတန်းတည်သွားရင်တော့အကုန်လုံးယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့မတ်မှတ်ခြင်းဘယ်ဒီအောင်မလဲမှတ်ဖြစ်နေတာကဖို့တန်းနေတာပဲအဲ့ဒါမှတ်ဖြစ်နေတာမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်ဒီဆရာတော်ဖျက်ဆောင်းမှာအကျိုးနှစ်မျိုးပြီးသွားတယ်တိတာမတိတာကြာနာထားလောက်မှတ်ဖြစ်နေလို့ရှင်
အပယ်လေးပါးကိုရောက်စေနိုင်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေတထင်ကခွာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။မညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကိုရစေနိုင်တဲ့တရားပညာတွေတထင်ကတိုးတိုးလာတယ်။ဒါကြာကြာနာမသိသေးဘူး။မှတ်နိုင်ရုံပဲအကျိုးဟာနှမျိုးဖြစ်သွားတယ်။မှန်ရဲ့နဲ့တတိတွေအတိတွေပညာတွေအားကောင်းလာရင်တော့ပို့ပြီးတော့အကျိုးများသွားတော့ပထမနိုင်ယုံတော့ပဲနှစ်ချက်သုံးချက်တော့ပဲမှောက်အများကြီးမှတ်နေဦးကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်မိုးလူဆရာတော်ဘုရားကြီးရှင်မမြင်နေကြတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့မြင်နေကြတဲ့သွားတဲ့ထိတဲ့အများကြီးမှတ်မြင်ကြသွားထိသိအဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒီအလုတ်တလုတ်ထဲကိုနှဲ့နေချီပြီးလုံနေကြတာဒီအလုတ်ပဲရှိတယ်ဇာရင်နာရင်လည်းမလိုက်ရဘူးအခုမှအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတလာခွဲကအလွန်အခုတလာခွဲတော့မရှိဘူးမှာကိုယ့်ရဲ့တလာခွဲပဲရှိတယ်လွန်ကျွန်တလာခွဲဆိုရင်ဈေးသာပြန်ရတယ်နောက်တရောပြီလာမှာဆိုလို့ခိုးမှကြတော့အလိုမဟုတ်ဘူးကိုဘကိုဆုံးခံစားဈေးသာဝနာကိုဘကိုတပိတ်ပါလာမှာအမျိုးသမီးတွေလည်းဆုံးခံရတယ်မျိုးသမီးတွေလည်းတန်ခါးတွေနောက်ကလိုက်ဆုံးခံကိုဘကိုဆုံးခံဆုံးမခံစားနိုင်မလားနဲ့ဆုံးခံစားကိုဘကိုအမနဲ့၄နာရီလောက်တည်းထားပြီးဆုံးခံရတယ်။ဒီအလုပ်တစ်ခုတည်းပဲဒါပဲနေရောညရောတရားတစ်ခါတည်းလင်းမဟောပေးတယ်။အဲ့တော့ဒီအလုပ်ကိုစောင့်ချပြီးတော့အချိန်ပေးနိုင်တဲ့ပုံကူတကြတော့3လ4လ5လ6လတလို့အဲ့လိုအားထုတ်ရင်းနဲ့မှားတွေကကောင်းလာတော့ဟောဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့တိုင်းကိုမှတ်နိုင်။ဘုရားတော်မှာရက်ပိုင်းလာပိုင်းဆိုအဲ့လိုအများကြီးမှတ်လို့မရသေးဘူး။ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့ထိုင်နေထိတယ်အာနာပါနသမားများထိုင်နေထိတယ်ဥစားပေးမှမောရာလို့နှလုံးယောဂါရှိကြလို့ဒါဆိုထိုင်နေထိတယ်ဥစားပေးမှဗတိစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာကောင်းတယ်အာနာပါနသမားများဖောင်းပွေမှမှတ်နဲ့ဖောင်းပွေမှလို့ချင်းနှာခေါင်းရောက်လိုက်ဗိုက်ရောက်လိုက်ဒီလိုဖြစ်သို့တော်လည်းပဲအတက်ကပုံမှန်လေးရှူထားပေါ့ကိုကြည့်ရမှာကထိုင်နေထိတဲ့ဒီကိုလုံးတောင်းနေတဲ့သဘောထိတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒါလေးကိုပုံမှန်လေးမှတ်ပြီးတည်ကျင်တဲ့စိတ်လောကြီးနေဆန္ဒဆောတယ်လို့ခေါ်တယ်ဆန္ဒဆောလို့တဲ့အခါကျတော့ဝိရိယတွေလွန်လာတယ်ဝိရိယလွန်တော့ပြန့်လွင့်တတ်တယ်ဝိရိယနဲ့တမာရိယဘုံချင်းရကျိုးသာအထုတဲ့ဝိရိယနဲ့တည်ငြိမ်မှုနဲ့နှစ်ခုပေါင်းစပ်တယ်တခုတည်းဆိုင်မှလို့ရှင်တမာတိအားကောင်းသွားတယ်တမာတိလွန်သွားရင်ဌိနမိတ်တာဖြစ်တယ်ဝရိယလွန်သွားရင်ပြန့်လွင့်သွားတယ်ပြန့်လွင့်တယ်ဆိုတာမှတ်တော်မှတ်နေတယ်ဘာမှကြားနာမသိတော့မှတ်တော်မှတ်နာပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေငှက်ဩသလိုဖြစ်တယ်ကျက်တွေဩသလိုပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေကြားမကြားနာမသိဘူးဒါပဲနဲ့လို့အစာပိုင်းမှာကြားကြနာနာမသိလဲအားမငယ်ပါနဲ့နောက်ပိုင်းကျသိလာပါလိမ့်မယ်ခုမှစကားသာသဘာဝလက္ခဏာတို့သင်္ခဏလက္ခဏာတို့သံမြညာလက္ခဏာတို့ရိုးတွင်းခြင်းဒီရောက်အဲ့လိုရမ်းမသိခြင်းနဲ့မရသေးဘူးသတိတမာတိအားကောင်းလာမှသိလာတာခုကမှတ်နိုင်ဖို့မှတ်ဖြစ်ဖို့အမှတ်ဆက်ဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်မှတ်နိုင်လာပြီနည်းနည်းအမှတ်ဆက်လာပြီဆိုရင်မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါမတကရိုးရိုးလေးပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အစပဲမှနှစ်ချက်လောက်ပဲထိုင်နေထိတယ်မှကြည့်လို့ရဒါတော့မှထိုင်နေကိုကြည့်လို့မရဘူးထိုင်နေထိတယ်နှစ်ချက်မှတ်တဲ့ယောဂီများထိုင်တာကိုထိတာကိုကြည့်လို့ရရဲ့လားမရဘူးထိတာလောက်ပဲသိတာမှတ်တော့မှတ်တာပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာပဲဒါပဲနဲ့တစ်ခုလောက်ပဲရအာမငယ်နဲ့နောက်ဆိုရသွားလိမ့်မယ်။နောက်ဆိုနှစ်ချက်တည်းမကောက်သုံးချက်၄ချက်၅ချက်၆ချက်9ချက်10ချက်နောက်ရသွားလိမ့်မယ်။နောက်ပိုင်းကျအခုကတော့အစပိုင်းကအစပိုင်းလိုပဲလို့အရန်လောကြည့်လိုက်လို့ရှင်ခုံးကြော်ပြီးတက်သွားလို့ရှင်ကိုကသိုးသာသိုးနေရတယ်နောက်ကျတော့ဆန္ဒတဖြည်းဖြည်းတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ဘူး။လှုပ်တာလှုပ်နေရတယ်ဘာမှလည်းမသိဘူးဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုစိတ်တက်တွေကျသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ကလမ်းကြောင်းသွားတဲ့ဆရာတော်တွေကကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားလို့အဲပုံမှန်လေးပဲမှတ်သွားအောင်ဥပမာဆိုပါတော့
စာပေတွေမှာအလေးအကျင့်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်နဲ့ချီပြီးတော့စာလိုက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစာတပုတ်ပေးလိုက်ရင်ခဏလေးရသွားတယ်အများကြီးကြက်ထားတာကိုလေ့ကျင့်ရတယ်ခုမှသင်္ကာသပုဂ္ဂိုလ်ကချက်ချင်းကြီးရပါမလားမရပါဘူးအဲအဲ့ဒီလိုပဲဥပမာလေးတွေကကိုကခုမှရှုမခါသာဆိုတော့မှတ်နိုင်ုံမှမှတ်လိုက်အောင်အာမငယ်နဲ့ဘာမှမသိဘူးဆိုအာမငယ်နဲ့သို့တော်လည်းပဲသိအောင်တော့နည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းခရူးဆိုင်ပြီးမှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါမှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါကြည်ပါဆိုတာကဥမာထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်ထိတဲ့နေရာလေးမှာတင်းနေတာလေးတွေမားနေတာလေးတချို့ကျတော့ပျော့နေတာလေးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုသိအောင်မှတ်ခိုင်းတာထိုင်နေထိတယ်ဆိုတာတော့ထိုင်နေထိတယ်ပဲသိတာကမာတာလေးသိရင်သိမယ်ပြောတာလေးသိရင်သိမယ်တင်းတာလေးသိရင်သိမယ်အဲ့ဒီလိုသိအောင်လို့မှတ်ရတာသိနေပေါ့ကွာထိတော်ဝါထိတော်မိတိပဇာနာတိနိသိဏောဝါနိသိဏောမိတိပဇာနာတိအာထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လို့သိဤသာပြရတော့ဒီလိုပဲရတာထိုင်ထိုင်နေလို့တိအလုံးရှေ့ရဆရာတော်ကြီးတွေပြမှာသွားရင်မလုံးတတ်ဘူးစာအုပ်ထဲမှာတော့ရေးထားတာပဲပါဠိတွေရောအနက်တွေရောထိုင်နေလို့တိဖတ်လို့တော့ဟုတ်နေတာဘာလို့မှမသိဘူးခဏပဲသိတာမှတ်တော့မှများများသိလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သမထမှာကတိုင်းတို့ဘာတို့မသွားခင်ပရိစိတ်ပြီးတော့မှစိတ်ကိုထိန်းနိုင်တယ်ပတိယဝိပဿနာကြတော့မှတ်ပြရတာတောက်လျှောက်မှတ်ပြရတာထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်၃ချက်၄ချက်လောက်မှတ်လိုက်လို့တစ်ခေါက်လောက်တစ်ခုလောက်သိလိုက်ရင်ဒါဟုတ်လာပြီချက်တိုင်းချက်တိုင်းမသိတော့မှထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်၃လိုက်၄ချက်မှတော့ထိတယ်လို့မာတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေသိသွားရင်အဲ့ဒီတတိအတိတတိအတိတတိဆိုတာကတင်ညာနဲ့တွဲပြီးတော့ရှုမှတ်တာတတိဆိုတာစိုက်စိုက်ထားတာစူးစိုက်တာရှုတရားသိတယ်သူ့သဘောသဘာဝလေးသိရင်တော်ပြီဓာတ်တွေမခွဲနဲ့အောင်ခုမှစာလုံးစရဲ့ဓာတ်တွေလျှောက်ခွဲနေအဲ့ဒါစိုက်ကူးတဲ့ရင်းကိုပထဝီတို့အာဘောတို့တေသောတို့ဝါယောတို့ဟောတဲ့သူကတော့အကုန်ဟောရတာပဲခုလောက်တာကတော့အကျဉ်းဆုံးလေးလို့ရတယ်အာယုံကျင့်မှအလင်းရစားထိတာလေးသိဖို့အရေးကြီးတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အဲထိတာလေးကမာသလားပြော့သလားဒါလေးသိသွားဖို့ပဲမာတယ်ပြော့တယ်သိုးနေတရားမလို့ထိတယ်ဆိုရင်ပြီးပြီထိတယ်လို့ဆိုပေနဲ့သိတာကမာတာသိရင်သိမယ်ပြော့တာသိရင်သိမယ်ထိုင်နေဆိုရင်ကြောကုန်မှာတော့

0: ကသမာဓိနဲ့သွားအပ္ပနာသမာဓိနဲ့သမာဓိတွေအကြီးကြီးလုပ်ပြီးတော့သွားရမှာမဟုတ်ခဏိကသမာဓိနဲ့သွားအပ္ပနာသမာဓိလိုအကြီးကျယ်ဆန်းနေရပြီးတော့ပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်လာအဲ့ပိဋိပတ်တိကိုပြန်ရှုရတယ်ဒီတိုင်းငြိမ်းနေလို့မရဘူးချမ်းသာရင်ချမ်းသာတယ်နှစ်သက်ရင်နှစ်သက်တယ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်သဘောကျရင်သဘောကျတယ်ဒီလိုပြန်ရှုရတယ်အခုတော့မှတော့အဲ့ဒါထားလိုက်ပါတော့ဝိပဿနာယာနိကဆိုတော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ကြားတာတော့အများတန်းကြားနေတယ်အခုချိန်မှာကြားတာမှတ်မှတ်နေအောင်ဟောနေလေးပြန်နေပါလေကြီးကြဲကြဲအတန်းနေဝူတိုင်းနေဖြစ်တော့မှကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ပြန်မှတ်ဟောနားလာတဲ့အခါကျတော့တွဲမှတ်ထိုင်နေထိတယ်နားတယ်ထိုင်နေထိတယ်နားတယ်ဒီကြားထဲမှာစိတ်ကူးတွေပေါ်အောင်မယ်စိတ်ကူးတွေပေါ်အောင်စိတ်ကူးကြတော့တင်းတင်းရင်းမှစေကူရစေကူရစေကူရစေကူရစေကူရစေကူရစေကူရတင်းနေရင်မှအဲ့လိုမှတ်ရင်နဲ့ဘလို့နှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတော့ဣန္ဒြေထက်ချောင်း၉ပါးမှာနံပါတ်၁ဖြစ်တန်းယုံနိုင်ချုပ်ပြတ်ဟန်ဧကံရှုရမည်ဟောလွယ်သောလိုလိုနဲ့စိတ်အလုဟာပထမတော့မှတ်နိုင်ရင်ပြီးရောပြောရတယ်နောက်တော့မှတ်လဲမှတ်ပါကြည့်လဲကြည့်ပါကြည့်ပြီးတော့သိအောင်လုပ်အောင်မယ်ပါလေဆိုတော့ဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြတ်ဟံဧကံရှုရမည်ဝိသင်တိုင်ပြိမယ်ဆိုကြည့်ပါဖြစ်တန်းယုံနံ
1: ဖြစ်တန်းယုံနံ
0: ချုပ်ပြတ်ဟံ
1: ချ
0: ုပ်ပြတ်ဟံဧကံရှုရမည
1: ်
0: ဖြစ်တန်းယုံနံ
1: ဖြစ်တန်းယုံနံ
0: ချုပ်ပြတ်ဟံ
1: ချုပ
0: ်ပြတ်ဟံဧကံရှုရမည
1: ်
0: ဖြစ်တန်းယုံနံ
1: ဖြစ်တန်းယ
0: ုံနံချုပ်ပြတ်ဟံ
1: ချုပ
0: ်ပြတ်ဟံဧကံရှုရမည်အဲချမ်းသာသလိုနားလို့ရပါတယ်ဒါရှင်နိမဏိတွေပဲသိစေရတယ်ဖြစ်ပြဟန်ဆိုတာဖြစ်သွားပြီပြက်သွားပြီအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တဒါလို့ဆိုဖို့မဟုတ်ဘူးမတ္တာကတော့ရိုးရိုးလေးပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဖောင်းမိန်သမားကလည်းဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေအဲ့လိုမှတ်ရင်းနဲ့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဩပြောင်းပြောင်းနေကြတယ်ဩပြက်ပြက်နေကြတယ်ဩပြောင်းပြောင်းသွားတာပဲတခါတရံတခါတရံနှလုံးသွင်းပြရနှမဆိုလို့ရှိရင်မှားကောင်းလိုက်တမာတိပဲကြီးပဲလွန်သွားတယ်ပုံဟန်နမိတ်တွေများလာပုံဟန်နမိတ်တွေဆိုတာတမာတိကြောင့်ဖြစ်လာတာပဲဟောတာတွေအကုန်ပြက်သွားတာပဲပြောင်းနေတာပဲပြက်သွားတဲ့သဘောပြောင်းသွားတဲ့သဘောကိုစိတ်ကညှို့ထားရမယ်လွယ်သလိုနဲ့မခက်ဘူးလားယောဤတို့ခက်လို့လည်းအဖိုးတန်တာပဲကြောက်ခဲတယ်လည်းနဲ့ဗရမညာနဲ့ဖဲတူမလဲရောက်ခဲ့တယ်ရတော့အခုသွားကောက်ရတာဗရမညာတော့တောင်းတောင်းမရဘူးအဲ့ဒီလိုပဲတကယ် message ဖို့စစ်မညံဖုန်ညာရဖို့ကြလို့ရှင်စိတ်အလုတ်တွေမှာ net ရှိုင်းနေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းသွားတခါတည်းတွန်းသွားလို့မရဘူးဖြစ်တန်းယုံနာချုပ်ပြတ်ဟံဧကံရှုရမည်ဖြစ်တန်းယုံနာချုပ်ပြတ်ဟံဆိုတာအစရတော့ထိုင်နာထိတာလေးပဲပြောင်းပြောင်းသွားတာသတိထားဟောနောက်ပိုင်းကြတော့ထိတာတွေရောတိတာတွေရောကြားတာတွေရောမြင်တာတွေရောအကုန်လုံးဒလဇပြောင်းလဲနေတာပဲဒလဇပျက်စီးနေတာပဲနောက်ပိုင်းအရှင်ရတော့မှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းတိကိနေတိကိနေတိကိနေတိကိနေပြတ်သွားတာတည်းအခုချက်ချင်းမမြင်လဲအားငယ်စရာမလိုဘူးဒီလမ်းကြောင်းသွားရင်ဒါတွေ့မှာဒီလမ်းသွားရင်ဒီမှတ်တိုင်းတွေ့မှာပဲဆက်သွားဖို့တော့အရေးကြီးတာပေါ့ဆက်မသွားဘဲနဲ့ဟိုငေးဒီငေးဆိုရင်တော့မရဘူးပေါ့ဆက်သွားမယ်စိတ်ရှည်ဇွဲတန်ဆိုတာဇလာနဲ့မရနှစ်လနှစ်လနဲ့မရသုံးလဒလိုသွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထွတ်ထိတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ကိစ္စအဲ့တော့ဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြဟံဧကံရှုရမည်ချုပ်ပြဟံပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောကိုစိတ်ကညှို့ထားရမယ်တော့လို့လမ်းသွားတဲ့အခါမှာကြွရဲလှမ်းနေချရဲမှတ်နေတာပဲကြွရဲလှမ်းနေချရဲမှတ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာတောင်းတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေလှုပ်ရှားတာလေးတွေမာတာလေးတွေပြော့တာလေးတွေမှတ်နေရင်နဲ့တခါတခါတိမသွားဘူးလားအဲ့ဒီကိုလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြော့တဲ့သဘောလေးတွေတိတာသဘာဝလက္ခဏာကိုတိတာသဘာဝဆိုတာသဘောရွေးချားတဲ့သဘောဆိုတော့ဝါယောဓာတ်ကိုတိတာလေးသွားတယ်မာသွားတယ်ဒါပထဝီသဘောကိုသိလိုက်ကြွလိုက်တဲ့အခါပော့သွားတယ်တေသောသဘောဝါယောသဘောသဘောလေးတွေသဘာဝလေး

ဘာပါထွေအဘောတေသောဝါယောတို့နာမည်မတတ်နိုင်တော်လည်းပဲအရှိတိုင်းသိသွားတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးဩပွားနေဆိုလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးအမှတ်တိတဲ့သဘောလေးဟောတခါညလေးတဲ့သဘောချတယ်ဆိုလေးသွားတယ်မလားအဲလေးတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးထိသွားတဲ့အခါကျတော့မာရလေးဘာလေးတွေမတွေ့ရဘူးလားအဲအဲမာတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးတွေ့ရွေးချတဲ့သဘောလေးတို့မာတဲ့သဘောလေးတို့တဲ့တဲ့သဘောလေးတို့အဲ့ဒါယုတ်တရားမှတ်မှန်နေတာကနန္တရားဩလန်းသွားနေတယ်ယုတ်တည်နေနေယုတ်တည်နေနေသိတာသဘာဝလက္ခဏာသိတာသဘောလက္ခဏာနဲ့မပြီးသေးဘူးဆက်သိရအောင်မသိတရားတွေကသင်္ခတတို့တာမညတို့ခုဆက်ချက်မသိလည်းပဲနောက်သိလာလိမ့်မယ်ဆက်ရှုမှန်ရှုမှန်သင်္ခတဆိုတာအစအဆုံးပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ကြွားတယ်လမ်းနဲ့ခြားတယ်ကြွားစားဟောနောက်ကျတော့ကြွားဆုံးသွားတယ်ဟောလမ်းစားလမ်းဆုံးသွားတယ်ခြားစားခြားဆုံးသွားတယ်ပြောတော့လွယ်တယ်လုတ်တဲ့ခါကျတော့အချိန်ပေးရတယ်အဲ့ဒီကိုအစာအဆုံးသိတဲ့သဘောကသင်္ခတလက္ခဏာကိုသိတာခုနမာရာပြောတာလှုပ်ရှားတာတောင်တင်းတာအဲ့ဒါကိုသိတာကသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်သိလာတယ်။ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်သိတယ်ဆိုတော့ပြောတော့လွယ်လွယ်လေး။ပေါ်တာကိုသိအောင်များများမှတ်နိုင်မှပေါ်တာနဲ့ပြောက်တာတွဲသိ။ပေါ်တယ်ဆိုတာစာလူပြောတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြောက်တာတော့ပြက်တယ်ပေါ့ဒီတိုင်းဆိုးနေတာကတော့အဆိုးပဲရှိတယ်။ပေါ်တာကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမလွတ်တန်းရှုမှတ်တိုင်းလာပြီဆိုရင်ပေါ်တာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမှပေါ်တာနဲ့ပျောက်တာနဲ့တွဲပြီးတော့သိပေါ်တာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိဘဲနဲ့ပေါ်တာပျောက်တာကိုကိုယ်ပိုင်မသိဘူးဆိုတာတော့ဆိုလို့ရတာပေါ့ဖြစ်သွားတယ်ပြက်သွားတယ်အနိစ္စပဲဒုက္ခပဲဆိုလို့တော့ရတယ်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးတဲကြီးခံပြီးတော့စိတ်ရှည်ဆွဲတန်တဲကြီးခံပြီးတော့မှတ်တော့မှပေါ်တာလည်းသိတယ်ပျောက်တာလည်းသိတယ်ပေါ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာပေါ့ပျောက်တယ်ဆိုတာပြက်တာပေါ့ထိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်စေမတ်တရတဲ့အခါမှာဖြစ်စေလမ်းသွားတဲ့အခါမှာဖြစ်စေပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့သိလာတယ်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခတို့လို့ဆိုဖို့မဟုတ်ဆိုတာရိုးရိုးလေးပဲကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ရိုးလေးပဲနောက်သတိသမားလေးတွေအားကောင်းလာတော့ကိုယ်ခြေထောက်တရားကင်းချေများလို့ဖြစ်တယ်ဖလင်းနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရက်လိုက်တော့တဘုံမိတဘုံတဘုံကိုဆက်သွားတယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့လေတခါလဲဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ခြေထောက်ကအများကြီးလို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒါပါသိလာလဲဆိုတော့သင်္ခတလက္ခဏာသိလာနောက်ပိုင်းကျတော့ညာတက်သွားတော့ဘင်္ဂညာတို့ဘယတို့အဲ့ဒီဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေတာမင်ညာလက္ခဏာကိုသိရရောက်အော်မမြဲတဲ့သဘောတွေပဲဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေပဲအဆုံးမရတဲ့သဘောတွေပဲဖိတ်ဆုံးကြတော့ဆင်းရဲမှသွားစုတယ်လမ်းလျှောက်တာလဲကြာတော့ဆင်းရဲမလာဘူးလားဆင်းရဲလာတယ်မတ်တရတာကြာတော့လည်းပဲဆင်းရဲတာထိုင်တာကြာတော့လည်းပဲဆင်းရဲတာတော်တော်ကတော့ဆွန်းစားတာတော့မှပဲကြာလာတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆင်းရဲလာတယ်ဆက်မစားကျင်တော့ထရတယ်မလားမတော်ပါဘူးတော်ပါဘူးမထဲနဲ့တော့စတော့ကောင်းသလိုလိုပဲပိုက်တင်းသွားတော့မကောင်းတော့ဘူးပိတ်ဆို့ကြတော့ဆင်းရဲမှသွားဆုတာပဲမလားအဲ့ဒါအောင်လို့ဆင်းရဲအမှန်မလို့ဒုက္ခသစ္စာယုတ်တရားနန္တရားတွေကအခေါ်လုံးဒုက္ခသစ္စာသွားဆုတယ်အဲ့တော့အစပိုင်းမှာအစလိုပဲမှတ်နိုင်ရုံလေးပဲနှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ပဲမှတ်ပါမနိုင်တာအများကြီးရှောက်မှတ်နဲ့အများကြီးရှောက်မှတ်တော့တမာတိကမလိုက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကသိကျင်တဲ့စိတ်ကမြပြီတမာတိကမလိုက်နိုင်တော့မောပြီးတော့စိတ်ကဖြစ်ပြီနဲ့စိတ်တက်ကြရတယ်မလို့ချင်တော့စိတ်တက်ဒီပင်မန်းလာတော့ပေါ့အဲ့တော့ပုံမှန်လေးပဲကိုနိုင်တော့ကလေးမှတ်သွားဟောနောက်ကျတော့အရှင်ရလာတော့သူ့ဘာသူအရှင်ကတွန်းတင်သွားတယ်နှစ်ချက်ကနေ၃ချက်၃ချက်ကနေ၄ချက်၄ချက်ကနေ၅ချက်နောက်ကျအများကြီးမှတ်နိုင်သွားတယ်သူ့ကနေသူမှတ်နိုင်သွားတာကောင်းတယ်ကိုကလုံးမှတ်တဲ့အခါကျတော့ပင်မန်းတယ်မနိုင်တဲ့ဝန်ကိုထမ်းရတယ်လို့ဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းတို့သဘောပိုင်လားရှိမတဲ့အခါမှာတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်တာရမရဏီဆရာတော်ဖျားကြီးကမျက်စိအမြင်ကောင်းတော်လည်းပဲအကန့်ကဲသူကျင့်ရမယ်မျက်စိအမြင်ကောင်းသူဖြင့်ကန့်သူပေါ်မှာကျင့်ရမယ်မျက်စိအမြင်ကောင်းတဲ့အကန့်ဆိုတာ
မျက်လုံးကြီးမှိတ်ထားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုသွားတဲ့လမ်းတော့ကြည့်ရမှာပဲဒါပဲနဲ့မဆိုင်နာတွေကိုမကြည့်နဲ့မဆိုင်နာတွေရှောက်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်အာယုန်တွေများလို့ရှင်သမာဓိရပါတော့မလားသမာဓိမရရင်တရားအထုတ်ရတာပင်ပန်းတယ်ခဏိကသမာဓိလေးတွေဇက်တရလို့ရှင်တရားအထုတ်ရတာပျော်နာပင်ပန်းရောရို့တကယ်သမာဓိရလည်းလမ်းသွားရတာသမာဓိရတဲ့အခါကိုပြောတာနော်သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့အတွဲလိုက်ကလေးရလာတဲ့အခါကျတော့ဒီကြောက်ဖြာတရားဂုံးမုံကြီးတက်နေရတယ်ဤကနေဤကနေဤကနေဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါတရားစိတ်ကူးရင်လို့မရဘူးစာဝတ်ထဲဖတ်ထားလို့လည်းမရဘူးလက်တွေ့လို့ရင်တကယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေနင်းလိုက်တဲ့အခါမှာမြေကြီးတဲ့ကိုခြေထောက်ကကျွန်ထွက်သွားသလိုဒါအပြက်တွေမြင်လာတဲ့ညံနေဒါတွေဘာလို့ကြိုပြောရလဲဆိုတော့ယောဂီတို့အခုပင်ပန်းခံနေအောင်ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဘာမှအားငယ်စရာမလိုဘူးအစာပိုင်းမှာတော့ဒီလိုပဲခက်ခဲရှိတယ်အစာပိုင်းမှာတော့ဒီလိုပဲလွန်သွားလိုက်ဝရိယလွန်သွားလိုက်ဟောတဲ့တမာတိလွန်သွားလိုက်ဒေါကြသရာလွန်သွားလိုက်ဒေါကြပညာလွန်သွားလိုက်အိန္ဒိယမညီဘူးဖြစ်ဒါတော့သဘာဝပါပဲအပြစ်တင်နေရမလိုပါဘူးခုမှ35ရဲ့ရှင်သေးတဲ့အာထုတ်တာတွေသွားပြစ်တင်မှာပြစ်တင်မှုမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလေးပဲကိုယ်ကိုယ်လည်းအပြစ်မတင်နဲ့သူများလည်းအပြစ်မတင်နဲ့ဒါသဘာဝတရားတွေမဟုတ်ဆိုးဆိုင်တင်ဆိုသလိုနောက်မှတ်ပါများတော့အမှတ်တွေကျွမ်းကျင်သွားလိမ့်မယ်မျက်စိအမြင်ကောင်းတော့လည်းအကန့်ကဲဆိုကျင်ရမယ်နားအကြာကောင်းတော့လည်းပဲအပင်ကဲဆိုကျင်ရမယ်နားပင်တကဲဆိုကျင်ရမယ်နားပင်တကဲဆိုသူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာစီနဲ့အမြဲတမ်းကြားမနေဘူးလားအဲလောလောဆယ်အဲ့ဒါကိုခင်မဆိုင်နဲ့ဦးအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှာမှားမှာခုလောလောဆယ်အဲ့ဒါကိုခင်မြန်နဲ့ဖောင်းတာပိန်တာသုံးမုတ်ထိုင်တာထိတာထားပဲအမတန်ကျေလောင်တဲ့အတန်နေကြတော့မှတ်ပေါ့တုံးတန်ဟောခင်မဆိုင်နဲ့စကားပြောတာနေလဲကြားတယ်ဘာရင်းများပြောနေလဲဘာလဲအဲ့လားဆိုအမှတ်ချက်ကဘာပြောပြောသူ့ပါသူခေါ်လာမဆိုင်ဘူးကို့အမှတ်ကချူမမှုရှုမမှုကဝင်နေဆိုင်နေမလားအဲရှုမမှုကိုဦးစားပေးရနောက်တစ်ခါဗဇက်ကအပြောကောင်းတော်လည်းပဲစကားပြောတတ်တော်လည်းပဲအာအကဲ့သို့ကျင့်ရမယ်စကားအတတ်နိုင်ဆုံးမပြောအောင်လိုရင်တိုရှင်းလောက်ပဲပြောရတယ်ယောဂီကတရားနဲ့တရားစကားတွေပြောနေရင်အမှတ်တွေကျဲမတော်ဘူးလား5မိနစ်လောက်စကားပြောရင်10မိနစ်လောက်တရားပြတ်သွားတယ်နောက်ဘာတွေဘာတွေပဲပြန်တွေးနေအဲ့ဒါ나이ဝက်တ나이ကုံရောငိမ့်တော့လူကတော့ငိမ့်နေတာပဲထိုင်းနေတာပဲမတ်တရနေတာပဲငိမ့်နေတာအဲ့တမာတိမရသေးလို့ရှင်စိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်စိတ်ကူးတာတွေခဏခဏမလာဘူးလားလာမှာပဲခုမှ၄၅၆ရက်ရှိသေးတာ ਉਹ မလာဘူးလို့ညင်းလို့မရဘူးလာမှာပဲဒါဒီလမ်းဒီတိုင်းပဲနောက်ကြတော့မှစိတ်ကူးတွေနည်းသွားတာ။ကိုကတော့လာတာပဲ။ဒါပေမဲ့လို့အားငယ်စရာမလိုဘူး။အစပိုင်းကတော့အစလိုပဲဖြစ်မှာပဲ။နောက်တစ်ခါခွန်အားပလရှိတော်လည်းပဲ။ယောဂီတို့ကကျမ်းမာရေးကောင်းနေငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တွေဆိုတော့30 40တွေခွန်အားတွေကောင်းနေ။ခွန်အားကောင်းပေမဲ့လို့လူမမာကဲ့သို့ကျင့်ရတယ်။ခါနာနေတဲ့လူမမာကဲ့သို့ဖြည်းဖြည်းသွားဖြည်းဖြည်းရဖြည်းဖြည်းထိုင်ဖြစ်ပြလှုပ်ရှားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမိအောင်လို့ထိုင်နာထတာသွားတာထိုင်ရင်လည်းထိုင်နေထိုင်နေထားရင်လည်းထားတယ်ထားတယ်ရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးလည်းမှတ်နိုင်ကောင်းတယ်မမှတ်နဲ့အဲ့လိုလှုပ်ရှားမှုရတိုင်းမှတ်တယ်ဆိုတော့လှုပ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့လှုပ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့အန်ကိုက်အန်ကိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့သွားတယ်ဥမာထတယ်ဆိုထတယ်ထတယ်ထတယ်ထတယ်ထတယ်ဟောအစင်းနဲ့အစင်းနဲ့အငိုက်ဖြစ်သွားထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေပထမအဆုံးကာယ ानु ပသနာမှာရှုတရားအာယုံကယုတ်တရားရှုသိနေတာကနံတရားရှုခံနဲ့ရှုညံနဲ့အငိုက်အငိုက်ကြပစ္စုပန်တဲ့တဲ့အဲ့လိုအငိုက်အငိုက်ကြသွားတော့ယောဂီတို့အရှုခံဟာလည်းပဲသဘောတွေပဲရှုညံလည်းပဲသဘောတွေပဲရှုခံဖြစ်တဲ့ခေါင်းခါချီလက်ဗိုက်တို့တင်မာတို့
အဲ့ဒါကြီးမလာတော့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောတင်းတဲ့သဘောတောင်းတဲ့သဘောသဘောတည်းတည်းဖြစ်သွားတယ်။ရှုညာဘက်ကလည်းပဲငါရှုမှတ်နေတယ်ငါအားထုတ်နေငါမလာတော့မှတ်တဲ့သဘောကမှတ်တယ်သိတဲ့သဘောကသိတယ်။ဟောမာတဲ့သဘောကမာတယ်ပြောတဲ့သဘောကပြောတယ်။ရှုခံလည်းပဲသဘောတွေပဲရှုညာလည်းသဘောသဘောတရားတွေကိုသဘောတရားတွေကရှုမှတ်နေတယ်အစလိုရတော့သင်္ခါရဝသင်္ခါရဝိပဿနတိသဘောတရားတွေသဘောတရားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါခေါင်းခါခြေလက်ကြောက်သွားပြီစိတ်တုံးသွားပြီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမိမစိတ်တုံးသွားတယ်အဲ့ဒါတထင်ကတက္ကအဋ္ဌိဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်တာပဲအတ္တအဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်တာပဲအတ္တအဋ္ဌိတက္ကအဋ္ဌိဋ္ဌိဆိုငါသူယောက်ျားမိမထင်းတယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိမလည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာရှုနေတဲ့အခါမှာปรมัตถ์เนมาโอ้ตบอฤပဲชุมัตเตตบอฤชุกันตบอฤอ่ะมาราเปาะราหลุบช้าราตบอเตียฤอ่ะตบอเตียฤโหชุมัตเนะกูตรอก้าวโนเตียนาณีเดยานานี่รออตันนี่ไม่จาอูล่ะเปียไอ้อตันอ่ะบะโลปုံนันเมี้ยนฉิเลยปုံนันไม่ฉิกูหุดะมะล่ะอกางแท้ไม่ฉิปုံนันไม่ฉิมะล่ะอตันยุคเตียไอ้นี่อตันโหจ้าติเดကြာတိစိတ်ကနန္တရားဩယုံနဲ့နန်သူ့လို့သူ့လို့နေတာပဲဒါအကျမ်းအဖြစ်ပြောတာအင်္ဂါတွေရှိသေးတယ်ကြာတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကြာလေးရှိရမယ်နှလုံးသွင်းမှုရှိရမယ်အတန်ကကျေရမယ်ကိုယ်ကလည်းပဲဒီအတန်ကိုကြားနိုင်တဲ့နာနာအကြည်အားကောင်းရမယ်ဒါတွေထားလိုက်ပါတော့အတန်နဲ့ကြာတိစိတ်အတန်ကယုတ်တရားကြာတိစိတ်ကနန္တရားยุคเตนันนี่ตุหลุตุลุ่งนี่ล่ะมะล่ะไอ้นี่โลตบอเตียาเล่ฤกุตบอเตียาเล่ฤเบ้หลุติหลุชิงยุคเตนันนี่ซื่อว่าสาหลุပြောดาตะแกเล็ดด้วยจารอตบอเตียาเล่ฤเบ้หลุติตวาดาอตันตบอเล่เนี่ยชาติสิทธิ์ตบอเล่เนี่ยดาเบ้ပြောနေတဲ့သူอ่ะလဲပဲပြောခြင်းเนสิทธิ์เนี่ยပြောခြင်းเนสิทธิ์จองวายอดัตติหลุช้าล่ะတော့ถั่วละได้อตันเนี่ยဟုတ်ယုတ်နဲ့နံမဲအတန်ကယုတ်တရားပြောကျင်တဲ့စိတ်ကနံတရားယုတ်နဲ့နံမဲယုတ်တင်နံနေသူ့လို့သူ့လို့နေကြတာအဲ့ဒီလိုသဘောတရားလေးတွေပဲဉာဏ်နာတယ်လည်းသဘောတရားတွေပဲထိုင်တယ်လည်းသဘောတရားပဲထားတယ်လည်းသဘောတရားတွေသူ့သဘောသူ့ဆောင်းနေရတယ်စားတာတောက်တာသွားတာလာလာနေတာထိုင်တာအကုန်လုံးသဘောတွေပဲစာလိုပြောတော့ယုတ်တင်နံနေပဲယုတ်တင်နံနေသူ့လို့သူ့လို့နေကြတာလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာတဲ့အခါကျတော့ငါပဲဒီပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲအတ္တကောင်အတ္တကောင်လိပ္ပာကောင်ကလုတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူမှားကြီးကတ်လို့ရပါတော့မလားအဲကတ်လို့မြအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရတိတင်ငါတင်ငါကွာသွားတယ်အဲ့တော့ဆရှုမှတ်တဲ့ယောဂီတွေဟာရှုမှတ်လို့တခါလေမကောင်းဘူးပင်မန်းတယ်လို့ဖြစ်တာတို့ရှုမှတ်ရတာဘာမှမသိဘူးဆိုပြီးတော့အားငယ်တယ်လို့ဖြစ်တော့အားမငယ်ပါနဲ့ခုမှစာလုံးဝင်ဆအရှိသေးတာပဲဟာဟိုတော့ကတပြုလို့ရှုမှတ်ဖူးတယ်ဟိုတော့ရှုမှတ်ဖို့နဲ့ကြားထဲမှာပြတ်နေတဲ့အချိန်ကြီးအများဘူးလားမှန်ပါပါအဲလူမပြောနဲ့ယဟန်တော်မရဘူးဇက်တိုက်သွားမှသူကညာကောင်းတာအားထုတ်လိုက်တယ်ဟိုတော့တလာခွဲနှစ်လအားထုတ်ဘူးတဲ့ရိတ်တာဝင်မှုတဲ့ဘယ်မှာဝင်မှုတဲ့ရိတ်တာပြန်ထွက်တော့အလုပ်တွေလုပ်နေတနေ့နှစ်နှစ်ကြာသွား6လ9လကြာနောက်မှတစ်ခါပြန်အားထုတ်တယ်ဟိုတော့အားထုတ်ဘူးတာပဲဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းအဲ့နေရာပြန်ရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးဈာတမလောဘဒေါသတရားတောင်းလို့ပုံသွားတော့ပင်လေကြီးလို့ဖြစ်သွားတော့အဲချသွားအောင်အဲဒါကြောင့်မလို့ကိုကစေရနာတရာတရားနဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့အခက်ခဲဖြစ်တဲ့အခါမှာအာမငယ်နဲ့ဘာမှအာငယ်စရာမလို့ရှေ့လျှောက်ဒီတိုင်းဆက်သွားလို့ရှင်ကြိုးစားပြီးရှုမှတ်ရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဆိုတော့ဖြစ်ခိုင်းရှု

0: မိ
1: ဝေ
0: ပါမဝိရာဂ
1: ဝိရာဂ
0: မုတ်ချရနိုင်သည်
1: မုတ်ချရနိုင်သည
0: ်မက်ဖို့ရမ
1: မက်ဖို့ရမ
0: ပယ်လေးဝ
1: ပယ်လေးဝ
0: မုတ်ချလွတ်မြောက်မီ
1: မုတ
0: ်ချလွတ်မြောက်မီဖြစ်ခိုင်းရှုမ
1: ဖြစ်ခိုင်းရှုမ
0: တဘာဝ
1: တဘာဝ
0: မုတ်ချသိနိုင်သည်တဘောတိမဥဒေယဝရမြင်နိုင်သည
1: ်
0: ဖြစ်ပြဲ့မြင်မနိဗ္ဗိန္ဒမုတ်ချဖြစ်နိုင်သည
1: ်
0: ညီငွေပါမ
1: ဝိ
0: ရာဂ

ပါဘူး။အဲဆိုတော့လည်းချမ်းသာသရဏလွတ်ရပါပြီ။ဖြစ်ခိုက်ရှုမသဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည်ဖြစ်ခိုက်မြင်ခိုက်ကြားခိုက်နားခိုက်စားခိုက်ဖောင်းခိုက်ပင်ခိုက်ကြွားခိုက်လှမ်းခိုက်ခြားခိုက်ပစ္စုပန်သုတ္တန်နိယတော့ပစ္စုပန်တဲ့တယ်မိအောင်ရှုရအစာပိုင်းမှာပစ္စုပန်တဲ့အောင်ကြိုးစားဘိဓမာနိကြတော့အတိတ်ကရှိတာဒါကတော့စာပေရပေါ့လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါကျတော့နောက်ပန်းကြတော့တတိတွေအားကောင်းသွားပြီဉာဏ်ပညာတွေအားကောင်းလာရင်နောက်ကလိုက်မှတ်ရှေ့ပြေးသွားနောက်ကလိုက်မှတ်ဒါမရောက်သေးဘူးထားလိုက်အခုဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည်ဖောင်းကိုက်ဖောင်းတုံဖောင်းတဲ့ဖောင်းကိုက်မှာဖောင်းနေပိန်တုံပိန်တဲ့ပိန်ကိုက်မှာပိန်နေဟောထိုင်နေတဲ့အခုထိုင်သေးပဲထိုင်နေအထည်နေတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အာနာပါနမလို့ခုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဖောင်းပိန်ကိုဥစားပေးမှတ်ကြပေါ့ဖောင်းတာပိန်တာမတင်ရှားရင်ဘိုက်မှာလက်ကလေးတင်ထားထင်ရှားလာပါလိမ့်မယ်ညအိယာဝင်တဲ့အခါမှာပလက်လှန်မှတ်ရင်ဖောင်းတာပိန်တာတိတ်ထင်ရှားတယ်အဲအာနာပါနများများလို့ခုတဲ့သူတွေကြတော့ဖောင်းပိန်မှမှန်းနဲ့မော်ရဲသူတို့ယောဂရှိတဲ့သူတို့ကတော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်တိတာမတိတာကြာနာမတိတာထားအဲ့လိုမှတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အဲ့လိုပစ္စုပန်တဲ့ရင်ရှုကံနဲ့ရှုညာပစ္စုပန်တဲ့ရင်တဘာဝဆိုတာသဘောတွေသိလာလိမ့်မယ်ဖြစ်ခိုက်ရှုမှတဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သဘောတွေသိလာလိမ့်မယ်သဘောဆိုတာဘာလဲရုပ်သဘောနာမ်သဘောတွေလောလောဆယ်တော့ယုတ်သဘောပေါ့အရှုကံကယုတ်ဖြစ်နေတာယုတ်သဘောကဘာလဲမာတဲ့သဘောပျော်တဲ့သဘောယိုစီးတဲ့သဘောဖွဲ့စီးတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောပထဝီအာဘောတေသောဝါယောကိုပြောတာပါပဲဖောင်းနဲ့ပိန်နေဆိုတော့ဘာသဘောလေးထင်ရှားပါလိမ့်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးထင်ရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်ရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်အဲ့ဒါကိုဖောင်းနဲ့ပိန်နေလို့ခေါ်တာမလားပိုက်ကြီးကိုရှုဖို့မဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောကိုသိအောင်လို့မှတ်ခိုင်းတာဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေဇကလုံးကိုမှတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဇကလုံးကထိမ့်ပေးတာဝမ်းပိုက်ပုံတန်တန်ကြီးကိုရှုခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်ရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောကိုသိအောင်လို့ဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေဒါလိုမှတ်ရတယ်အနဘာနာသမားများကြတော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေဆိုတော့တောင်းနေတဲ့သဘောထိတယ်ဆိုရင်မာတဲ့သဘောရှိတယ်ပြောတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါမှတ်ပါများလို့ရှင်ပစ္စုပန်တဲ့လာရင်ဘာသိလာမလဲဆိုတော့သဘောသိလာမယ်ပစ္စုပန်တဲ့လာရင်ဘာသိလာမလဲအဲ့ဒါနံပါတ်၁စဒီသဘောကိုကြာနာမသိဘဲနဲ့ကြော်ခွားပြီးတော့အိဋ္ဌာတွေပဲဒုက္ခတွေပဲဆိုအဲ့ဒါစဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်ဆင်ញင်တဲ့ဉာဏ်စဉ်းစားဆင်ញင်တဲ့ဉာဏ်ပဲရှိတယ်သုတ္တမယဉာဏ်စိတ္တမယသဘောပေါ့ဘာဝနာမယဉာဏ်မဟုတ်ဘူးဘာဝနာမယဉာဏ်ပွားများလို့တကယ်သိတဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒီသဘာဝကစသဘာဝပြီးတော့မှသင်္ခတတာမညဒါလိုသွားတယ်မူလတန်းပြီးတော့အလယ်တန်းအလယ်တန်းပြီးတော့အထက်တန်းဒါလိုသွားသလိုဖားခုံသလိုသွားလို့မရဘူးလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားအစင်တိုင်းသွားအနုပုပ်ပိကထာဆိုအစင်တိုင်းဟောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအစရှိတဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေဟောတဲ့အခါကျတော့နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစ္ဆာတရားကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတာနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာမှနားမလဲဆိုတရဏဂုံလောက်ဟောပေးရတယ်ဘာမှရုပ်တင်နိုင်တလုံးမှပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီလောက်တော့မှနာနိုင်တဲ့အင်အားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဆုံးမကြွပေးရတယ်မြတ်စွာဘုရားဖူးယုံမယ်မြတ်စွာဘုရားဖူးရရင်နတ်ပြည်ရောက်မလဲအဲ့လောက်ပဲတော်ပြီဘာတလုံးမှဟောလို့မရဘူးတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့သုဘဘောရမင်းကြီးတို့လိုမဟာကပိနမင်းကြီးတို့လိုစသည်အားဖြင့်ပေါ့လေတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သုဘဘောရဆိုတာရှင်မြင်လည်းရှိတယ်တောင်းဆနေတဲ့သူလည်းရှိတယ်သုဘဗုဒ္ဓဘယင်ဆက်ရတော်ရရဲ့အဖေတောင်းဆန်းနေတယ်ဆိုတော့သုဘဗုဒ္ဓလူလူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့ဉာဏ်ရင့်ပြီးတော့အခုဟောလိုက်တာနဲ့မဉဏ်ဖွဉဏ်ရမယ်လို့ဖះအသိထားတယ်အိန္ဒိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်နဲ့သိထားတာ
ဒါနကထာသီလကထာတွေကိုအဓိကမဟုတ်ဓာတုကထာဌာန်နဲ့ခတန်းဟောတာဒါသဘောတွေဟောလိုက်တာစုဒ္ဓတုဝါဝဋ္ဌာန်တို့ဘာလို့တန့်ဟောတာသစ္စာတရားတွေဟောလိုက်တယ်တန့်ရသွားတာပဲဒါကတော့ဟောတဲ့သူတည်းဘုရားအစားရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေလုံအောင်တို့လုံးတဲ့သူတွေကတော့အစဉ်တိုင်းလုပ်ရတယ်နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရမှပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်တက်လို့ရတယ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ပြီးမှသမသနာပြီးမှဥဒိယဘင်္ဂဖရလို့သွားတာနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဘာမှမသိဘဲနဲ့ပစ္စယပရိက္ခအကြောင်းအကျိုးတွေပြောတယ်ဟောကြော်သွားပြီတကယ်မသိတော့ဘူးသူများပြောစံကြတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါမှန်ပါနဲ့ပြီးတော့ကိုယ်လည်းတကယ်မသိဘူးကိုကိုယ်တိုင်းတကယ်ရုပ်တင်နံတွေကိုတကယ်သိဖို့ဆိုတာပစ္စုပ္ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်ရတရားနာတာကညာတပရိညာတရားရှုမှတ်တာကတိရဏပရိညာညာတပရိညာသဘောတရားပိုင်းသင်ပေးတာတိရဏပရိညာကလက်တွေ့အလုံးလုံးတဲ့အပိုင်းသဘောတရားနဲ့လက်တွေ့ပေါ့အခုဟောနေတာသဘောတရားယောဂီတို့ရှုမှတ်တာကလက်တွေ့အလုတ်ပိုင်းအဲ့တော့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့အာယုဏမှတ်စိတ်နဲ့အံကိုက်အံကိုက်ကြဖောင်းတန်နဲ့ဖောင်းတယ်လို့မှတ်တန်နဲ့ပိန်တန်နဲ့ပိန်တယ်လို့မှတ်တန်နဲ့ထိုင်နေထိတယ်အံကိုက်အံကိုက်ကြသွားရင်ဩရှုကံလဲသဘောပဲရှုညာလဲသဘောပဲသဘောလေးတွေသိမလားဘူးလားအဲ့ဒါဖြစ်ခိုက်ရှုမှတ်သဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်ဖြစ်ခိုက်ဖောင်းကိုက်ပိန်ကိုက်ထိုင်ကိုက်ထိကိုက်ကြွားကိုက်လှမ်းကိုက်ခြားကိုက်အဲ့လိုဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ကိုမှတ်လဲမှတ်ကြည့်လဲကြည့်မှတ်လဲမှတ်ကြည့်လဲကြည့်မှတ်လဲမှတ်ကြည့်လဲကြည့်အဲ့လိုရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဘာဝသိတယ်တဘာဝဆိုတာသဘောတွေပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးတွေဒီဘက်ကမှတ်သိတဲ့သဘောလေးမှတ်သိတဲ့သဘောကအနန္တရာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေကဘာတရားပါလိမ့်ရုပ်တရားယောဂီတို့ပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေကဘာတရားပါလိမ့်တရားပါဗျာတရားပြီးတော့မယ်ဆိုတော့အောင်နော်ဟုတ်လားအဲ့ပူတာလေးတွေအေးတာလေးတွေမာတာလေးတွေပြော့တာလေးတွေကိုဘယ်လိုအသိလဲဆိုတော့အေးနန်းပြောရင်လည်းဟုတ်တာမှတ်သိစိတ်ကသိသွားတာမလားသိတဲ့စိတ်ကသိသွားတယ်ပူတဲ့သဘောကပူတယ်မှတ်တဲ့သဘောကမှတ်တယ်သိတဲ့သဘောကသိတယ်မှတ်တဲ့သဘောကတင်ညာခန္ဓာပေါ့သိတဲ့သဘောကဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာအဲချုံးပြောလိုက်လို့ရှိရင်တင်ညာခန္ဓာနဲ့ဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုစိတ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့အများသိအောင်ပြောလိုက်စိတ်ကသိသွားတယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတို့စိတ်ကသိသွားတယ်မာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောကြီးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေကယုတ်တရားသိသိသွားတာကနန္တရားဩခန္ဓာကမှဘာနဲ့ဘာပဲရှိပါလိမ့်အဲ့လိုသိတာဟာစာဖတ်ပြီးသိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ပွားများပြီးသိတာအဲ့ဒါဘာဝနာမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်သင်ကြားလို့တရားနာထားလို့ဩယုတ်က28ပါရှိတယ်နာ53ပါရှိတယ်အများကြီးပေါ့လေသိစရာယုတ်တင်တဲ့နေခွဲထားတာသင်ညိုသင်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုသိတာကစာသိလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်သိမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ကအဲ့လောက်ခွဲမပြောတတ်တော့လည်းပဲယုတ်တယ်နန်းနေတယုတ်တင်ချာတွေခွဲမပြောတတ်တော့လည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှလို့ဩလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးဒါပဲရှိတာကိုလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကယုတ်တရားမသိတဲ့သဘောတရားယုတ်တရားမှတ်သိတဲ့သဘောကသိတဲ့သဘောတရားနန်းတရားယင်းထဲမှာကြာကြာနာနာသိသွားတယ်ယုတ်တယ်နန်းနေပဲရှိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုလည်းမားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးနဲ့ပြောတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးနဲ့ကြကြနာနာသိသွားတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဗာနဲ့ဗာပဲရှိပါလေမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာယုံနဲ့နာရှင်ကြီးတလောကလုံးကဒါပဲယုံနဲ့နာမရှိတာပဲအဲ့ယုံနဲ့နာနေရှုပါမှတ်ပါများလာတဲ့အခါကျတော့မအားလေးတွေကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်မှတ်ပါစဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်မှတ်ပါအဲ့ဒါတွေမှတ်နိုင်လာတယ်မှတ်နိုင်လာတဲ့အခါကျတော့သွားတယ်လာတဲ့အခါထိုင်တဲ့အခါပထမတော့သွားတာပဲမှတ်သွားတယ်သွားတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ထိုင်ရင်လည်းထိုင်နေထိုင်နေပေါ့နောက်ပိုင်းမှားတယ်ကောင်းလိုက်ချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုသိအောင်မှတ်ပါဆရာသမားတွေကအသေးစိတ်မှာချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးသွားတော့မယ်ဆိုရင်သွားကျင်တဲ့စိတ်သွားကျင်တယ်သွားကျင်တယ်သွားကျင်တယ်သုံးလေးချက်လောက်မှတ်ပြီးတော့မှကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်သုံးမဟုတ်ကြွားတယ်ချတယ်သုံးမဟုတ်သွားတယ်ပေါ့သွား
ွားကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တာမလားဟောယမနေရောက်ပြီးတူများရတော့ကိုယ်လည်းမရဘူးလားရက်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ရက်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သွားကျင်တဲ့စိတ်ဆိုတော့သွားကျင်တဲ့စိတ်ကအကြောင်းသွားတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောကအကျိုးနာအကြောင်းရုပ်အကျိုးဟောရက်တာလည်းဒီတိုင်းပေါ့ရက်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ရက်တဲ့သဘောတွေဖြစ်သွားတယ်မလားရက်ချင်တဲ့သဘောကနံတရားအကြောင်းရက်သွားတယ်တောင်းတောင်းကြီးရနေတဲ့ရုပ်သဘောကအကျိုးနာအကြောင်းရုပ်ကျိုးဟောထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့ထိုင်ရင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်မှာထိုင်တာမလားအဲ့ဒါကိုသိအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲထိုင်ရင်နဲ့ထိုင်ရင်နဲ့ထိုင်ရင်နဲ့ထိုင်ရင်နဲ့ထိုင်ရင်နဲ့ဘယ်လိုမှားရလဲ3လေးချက်လောက်မှားရတယ်5ချက်လောက်မှားရတယ်6ချက်လောက်မှားပြီးတော့မှထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေဒီလိုမှားအဲ့တော့မပါများတော့ကြောင်းကျိုးလေးတွေရှင်းမလာဘူးလားသွားကျင်နာကနံသွားတဲ့ဟန်ကယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်သွားတာနံတဲ့ယုတ်သွားကျင်နာကအကြောင်းသွားတာကအကျိုးကြောင်းကျိုးသဘာဝတွေဆက်ဆက်ဖြစ်ပြနေတယ်ဟောတော့ဖြစ်ပြပါထဲဟောရတော့တကယ်တည်းကျတော့ကြောင်းကျိုးတော့ပဲသိသေးတယ်ဖြစ်တာဖြစ်တာမသိသေးဘူးနောက်ဆက်မလို့မှအချိန်ဟုံအားကောင်းတော့မှပေါ်တာတွေကိုတောက်လျှောက်မှတ်နိုင်တော့မှပေါ်တာနဲ့ပျောက်တာတွဲသည်ပေါ်လဲဆိုတာဖြစ်တာကိုပြောတာပျောက်သွားလဲဆိုတာပြက်သွားတာကိုပြောတာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းရှုမှရတာမလားယောဂီတို့အဲ့တော့အသည့်တွေတိုးမလာဘူးလားအဲ့တိုးလာတဲ့အသည့်တွေကဘယ်ဥဥတည်နေပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်နေဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်သမ္မရန္တိဆရာတော်ဖေကရှုမှချက်တိုင်းရှုမှချက်တိုင်းအပေကိုပို့မဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေတင်ငါတင်ငါပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့မဲ့တရားတွေပညာတွေတင်ကတင်ကတိုးတိုးတိုးတိုးလာတယ်အဲ့တော့ရှုမှတ်ရအမတန်မှပဲအကျိုးမများဘူးလားဆိုကြည့်ကြအောင်ရှုမှတ်နေတာသာသနာပြုရာရောက်ပေသည်မျက်လုံးအေးမြလိုတော်ကြလူချိုးကြီးမစွာဒွါရလုံးကသုံးဖြာစင်ကြယ်ဘဝဝဲခန့်ထဲမြင့်မြတ်လှရှုမှတ်ပွားများကျိုးခုနှစ်ပါးဗုဒ္ဓဟောမိတ်

0: လူတော်ကြ
1: လူ
0: တ
1: ော်က
0: ြလူချိုးကြီးမာစွာ
1: လူချိုးကြီးမာစွာ
0: ဒွါရလုံးက
1: ဒွါရလုံးက
0: သုံးပြစင်ကျက်
1: သုံးပြစင်ကျက
0: ်ဘဝဝဲ
1: ဘဝဝဲ
0: ခန့်ထဲမြင့်မြတ်လာ
1: ရှုမ
0: ှတ်ပွားများ ကျိုးခုနှစ်ပ
1: ါး
0: ဘုရားဟောမိန်ကြဝယဓမ္မသင်္ခါရအပမတိနာတံပါတိထသင်္ခါရယုံနာနမသင်္ခါရတရားတို့သည်ဝယဓမ္မပျက်စီးတဲ့သောသဘောရှိကုန်၏ဝယဓမ္မပျက်စီးခြင်းသည်သာလျှင်နောက်ဆုံးရှိကြ၏ဝယဓမ္မပျက်စီးခြင်းသဘောကိုမလွန်မြောက်နိုင်ကြကုန်တသမထို့ကြောင့်တုံးမေသင်္သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်အပမတိနာမမိမလျော်မဖို့မတန်ထက်သန်သောသတိတရားဖြင့်တံပါဒေထတံပါဒေယာထသီလသမารီပညာတွေပြည့်စုံအောင်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်တွေရအောင်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်နှစ်ရက်နှစ်လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဧကိဝစ္စပုံနာဥပမာပြခနာကောင်းကိုမလွန်မိပါစေနှင့်ခနာကိစ္စ၈ပါးတရားတော်
1: ခဏလေးပဲခဏလေးပဲပြောကြအဲ့ဒီခဏလေးဟာလေဒကာဓမ္မလေးတဲ့ဒီခဏခဏအမဓမ္မအခုတွေ့ကြရတဲ့ခဏမျိုးဟာရှားပါတယ်ကျုံခဲ့တယ်ချုံခဲ့တယ်ဆိုတော့သိချာမှတ်ရမယ်မတွေ့နိုင်တဲ့ခဏက၈ခဏရှိတယ်သာသနာနဲ့မတွေ့နိုင်ကျွတ်တမ်းဝင်နိုင်တဲ့ခဏက၈ခဏရှိတယ်ကျွတ်တမ်းဝင်နိုင်တဲ့ခဏကတစ်ခဏတည်းဆိုတော့ကိုယ်ကိုရှိတဲ့နှစ်ကတစ်ခုတည်းမှလာချုပ်လို့ရအတော်ခဲရင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီယူပါယူပါဘုံမှာသွားပြီးကာလဒကာဓမ္မတွေရပ်ပြီး၈ပါးဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာယပိရှိပါခဏဟာအဲ့ဒီမှာသွားဖြစ်နေတဲ့ခဏတွေဟူ၍တရားကျွယ်လကားပဲ။ဘုရားပွင့်တဲ့အခါကာလလူဖြစ်တဲ့အခါကာလပညာရှိနဲ့ကြုံတဲ့အခါကာလဒီခဏလေးကစွတ်တော့အဖို့တန်တဲ့ခဏလို့ဆိုရမယ်။ယူပအယူပဘုံမှာကဘာချင်းပြီးကဘာပေါင်း900သွားနေရတယ်ယူပဘုံအပညာသဘုံနဲ့အယူပဘုံမှာသွားနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသင်ရသဘုံဆိုတဲ့ယုတ်ကြည်ဖြစ်နေလို့ခရရမရောက်ရောက်ရှင်းကြောင့်လည်းကျေစုမရှိဆိုတော့အာယိပဘုံဆိုတဲ့နာမ်ကြီးရှိနေလို့ကြားရတဲ့ယုတ်နဲ့မတွဲလို့သောတပတိမတိယမှလည်းတရားနာရမှတိယမှဖြစ်နေတော့အသင်ရသအာယိပဘုံမှာသွားနေတဲ့ခဏဟာလည်းအလကားခဏလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါအသင်ရသအာယိပမှနေရတဲ့ခဏဟာဟောတယ်ရေခန္ဓာကိုယ်သာဖြစ်နေဒုက္ခသက်ရှိနေတာပဲလို့မှတ်ဖို့ပါပဲခန္ဓာတော့ရရရတာပဲအတ္တသဘုံမှာယုတ်ခန္ဓာရတယ်အာယိပလေးဘုံမှာနံခန္ဓာလေးပါရပါတယ်ရလို့ရရဆိုလည်းအဲ့ဒီရနေတဲ့ခဏတွေအရကကျေရကသစ်တို့စဉ်းစားကြည့်ယပ္ပိ၈ပါးခဏဘယ်နဲ့နည်းနဲ့မှဒုက္ခအကြောင်းကိုပြောလို့လည်းမကြားနိုင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ဆွဲရလမ်းကိုလည်းကိုယ်တိုင်လည်းမရှာနိုင်တဲ့ခဏတွေဖြစ်နေသောကြောင့်ယတိရှိပါတဲ့တွင်ဟာမှန်ပါဗျာမသုံးကြသေးရဲ့မှန်ပါဗျာဒါကငရေရောက်နေတာငရေရောက်နေတဲ့ခဏဟာလေဒကာဓမ္မတို့ဘာသုံးကြသေးလဲမှန်ပါဗျာဖွဲ့ရလန်းရှာနိုင်မှာမှန်ပါဗျာမရှာနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီခဏဟာလေနှစ်နံပါတ်ခဏဟာလေအလကားပါပဲတလိဌံဘုံရောက်နေတဲ့ခဏမှာလေဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါတော့ဘာမှသုံးမကြတဲ့ခဏပဲသုံးမှုရှိသွားပြီနော်ဒိဋ္ဌာဘုံရောက်နေတဲ့ခဏဟာလည်းဒကာဓမ္မတို့အလကားခဏပဲအဲဒီအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဘယ်လိုပဲဟောညတော်လည်းသူတို့နားမွန်နိုင်တဲ့ခဏဟောမင်းတို့ဒီဒကာဓမ္မတွေကိုပြောခဲ့တဲ့၄ခဏလွတ်နေတယ်ကလူပြည်လာဖြစ်ပြန်တော့လေမိစ္ဆာရိဒီဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘုရားတရားဟောရင်တရားနဲ့ယံဖြစ်မယ်ဘုရားမင်းရယံဘုရားခန္ဓာနဲ့ယံဖြစ်မယ်အဲဒီမိစ္ဆာရိဒီဘဝဖြစ်နေရတဲ့ခဏလေအလကခဏဘုရားဣတိတရားဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီမာဘိက္ခုယောက်ျားတို့တရားဟောရမရောက်တဲ့ပစ္ဆံတဲ့ဇဏဘုံမှာကျွတ်လို့လူဖြစ်နေရတဲ့ခဏဟာလေအလကခဏ6ခဏရှိမှတော့ဗျာပိဿတကာစဉ်းစားလိုက်ပြန်တော့ခရမ်းပွင့်နေတဲ့ခါနဲ့ကြုံရသလဲကို့မှာဆွန့်အားပြီးတဲ့ကာလပြောတာနားမလဲပဲနဲ့သုံးရတ္တဓမ္မဆိုတဲ့ယုံနာဓမ္မတွေပြိဿသမုပ္ပါဓမ္မတွေပြောညတော့လဲနားမလဲနိုင်တဲ့ဆွန့်အားနေတဲ့ဘဝမျိုးရောက်ပြန်လဲအလကခဏပဲဒီတိုင်းမနေပဲဘူးလားကောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒါခရမ်းပွင့်ရင်လည်းကိုအခြေစုမရှိဘူးတခါဖယားမပွင့်တဲ့အခါမှာကျတော့ဖြစ်နေရပြန်လို့ရှိရင်လည်းအလကားခဏပဲဆိုတော့ရှစ်ခဏဟာအလကားခဏပေါ့ဗျာတပည့်ကြရအဲ့ဒါရပြီ၈ပါးဆိုတာအခုပြောခဲ့တာပေါ့ဗျာ အဲ့တော့ဒီဒကာဓမ္မတွေကဒီရှိခဏလော့ပြီးဒီကာလဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့ခဏလူဖြစ်ရတဲ့ခဏပန္နိတဆိုတဲ့ပညာရှင်သားတွေနဲ့ဆောင်းနိုင်တဲ့ခဏမှာကြုံနေတော့ဒီခဏလွဲရင်ဖြင့်ဒီခဏကြုံဖို့ရအတော်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဆိုရလဲကိုယ်အကြောင်းကိုနောက်ပြန်တွေးရင်ကိုသိတယ်လူလည်းဖြစ်ကြတယ်ဗျာသာသနာတော်လည်းကြုံတယ်ဗျာဆောင်းနိုင်နေလားဆိုတဲ့ပန္နိတပညာရှိခဏနဲ့ပေါ့ကျုံဆုံးပြီးကြတာနေတော့ဒကာဦးတို့စဉ်းစားကြည့်ဒီခဏလွဲရင်ဟိုခဏရှိဘူးလေသွားတော့မယ
2: ်
1: မသွားပါဘူးမသွ
2: ားပဲ
1: အဲ့တော့ဒီခဏလေးဟာဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်သက်တမ်းနဲ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ခဏလေးဟာဩနှက်ဖြင့်သေးရင်ဒီနေ့မဖို့ဆိုင်ပါမသွ
2: ား
1: ပါဘူးတပည့်သေးမယ်ဆိုရင်နှက်ဖြင့်တော့ဆိုင်ပါမသွားပ
2: ါ
1: ဘူးနှက်မရင်ဒီခဏလေးလွဲသည်နောမခဏဆိုရဲကိုကုမြောက်ခဏလွဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျွန်းနေဖို့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသေချာမှတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်အချိန်ဆိုင်ပြီးဒကာလာတရားအထုတ်မနေကြပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတိုက်တွန်းရတယ
2: ်
1: ခေါင်းကပြောခဲ့တယ်ရှစ်ခဏဘာသုံးကြအဲ့ဒါကြောင့်သူရပ်ပြီးရှစ်ပါဖယားနဲ့ပြစ်ပယ်ထားတဲ့ရှစ်ပါနိဗ္ဗာန်မရနိုင်တဲ့အရာရှစ်ပါပေါ့ဗျာအခုနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အချက်မှာဒကာဓမ္မတွေဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတယ်လူဖြစ်ကြတယ်လူပန္နိတာလည်းဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ဩတို့ဒီရှိခဏမှလွတ်ပြီးကိုးကုမြောက်ခဏဒီခဏမဟုတ်ရနိုင်တဲ့မညံဖုန်ညာဓမ္မစရိယာကျင့်ကျင့်နိုင်တဲ့ခဏဒီခဏရဲမှာတို့အကျုံကြီးကြုံပြီးကြလာနေတာဖြင့်နောက်ဆုံးမိပါရမီပြည့်ရမယ်ဘုရားဘာမှတောင့်တနေဖို့မလိုဘူးဆိုရတာမှတ်လိုက
2: ်
1: တပည့်ကြဒါဖြင့်ဒီကနဧကံကြုံနေတော့ယက်ပြီးရှင်းပါမလို့ခူးလားယက်ပြီးရှင်းပါလို့ခေဒီကကဒီကနမှာတကယ်ကြုံနေတော့ကဲသေးချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဘုရားသာသနာရှိသေးသလားမေးရင်တော့
2: ရှိပါရ
1: ဲ့အင်းလူများတော့ဖြစ်နေကြတာဟုတ်ပါရဲ့အင်းအခုယုံနာဓမ္မတွေကိုခက်ခဲတယ်ပုံမြတ်ဖြစ်တယ်ယုံနာသာရှိတယ်ငါသူတော်ဘာယောက်ျားမင်းမှချိန်တယ်ဆိုတော့ယုံနာနေတာလက်ပတ်ပြီးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိကြတာအဲ့ဒီယုံနာနေတာလက်ဖြစ်နေတာကိုခင်ဗျားတို့အမှန်နဲ့နည်းတဲ့ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိပါဘူးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောခရားကဟောဒီသုံးကြရဓမ္မတွေထောင်းနိုင်တဲ့နားရှိတာလဲပဏိတာဘဝရကြလို့ဒကာဓမ္မတွေဒီတဲ့ကိုးကုမြောက်ခဏထဲမှာတကယ်ကျုံတာပါမှန်ပါပ
2: ါ
1: အဲကိုးကုမြောက်ခဏထဲမှာတကယ်ကျုံနေဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဟောဒီဘဝဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးတောင်းခဲ့တဲ့ရှုလုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်မျိုးရှိဒီဘောအကုန်စုပြီးကြလားကိစ္စပြီးမဲ့နဝမခဏပဲလို့ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါဒါနဲ့နဝမခဏဧကံကျုံတကယ်ကျုံပြီးကြလားဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေနေပါရဲ့တန်းနဲ့နောက်ဖရာတွေကိုဘာမှမတွေးနဲ့တော့နော
2: ်
1: နောက်ဖရာတွေတွေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနောက်ဆွဲလိုက်တဲ့အတိတ်ပဲရောက
2: ်
1: ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ
2: ကို
1: ယ်ကိုယ်ကိုနောက်ဆွဲလိုက်တာမေရယဖွင့်တဲ့အခါလေရှိရှိဥစွာဖုတွေ့ရပြီးသစ္စာ၄ပါးသိတဲ့ပြင်ဆွေကြီးတို့လည်းဖြစ်ရပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ကနောက်ပြန်ဆွဲလိုက်တယ်မှန
2: ်ပါ
1: ဗျာဒါကြောင့်နောက်ပြန်ဆွဲခြင်းမဟုတ်ပါဘူးသုံးရဓမ္မနားလည်တယ်ဘောဟာဖြင့်နောမခဏလေးပါပါတယ်မှန်ပါဗျာသုံးရဓမ္မဆိုတာယုံနံဖြစ်ယုံနံပြတ်တာသာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာအပြောသာရှိတာတကယ်တမ်းကတော့ယုံနာဖြစ်ဖြစ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာတကယ်ဓမ္မတွေအသိကြသာဆောင်းနေနားလည်းရှိတာပွားများကြည့်တော့လေယုံနာဓမ္မမှတပါးဘာမှပုဂ္ဂိုလ်တ attva မတွေ့ဘူးတကယ်ကျေယုံနာဓမ္မဖြစ်ဖြစ်ပဲတွေ့တာမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြက်နေတာတ attva တွေဖြစ်ပြက်နေတာများတွေ့သေးတယ်မှန်ပါဗျာကြည့်လိုက်ယုခရေပြက်နေတာတွေ့လိုက်အင်းနန္ဓမဆိုတဲ့ဝေနာလေးပြက်နေတာတွေ့လိုက်ရှင်းနေတာတွေ့လိုက်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြက်နေတာတွေ့လိုက်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပြီးဒီကလာနေရာကိုယ်သာတွေ့တော့ဘုရဲ့သုံးရဓမ္မတွေကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေနားလည်တယ်ဘုရားပန္နိတဘုရားဆိုရောက်တော့ကြောင်းနောမခဏဆိုတဲ့ကိုးကုမြောက်ခဏတည်းမှာကျုံတော့ကြောင်းတဲ့ဒီခဏလေးလွဲမှာဖြင့်အာဇီဆိုရင်ရပါကိုယ့်အတွက်နှမျောရပါလို့ယနေ့အစောရှိပြောပါဘုရ
2: ား
1: ဒီခဏလေးလွတ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားကဓမ္မဗရပါဠိတော်မှာခဏဝေမှာဥပိ္ပစ္စကဝေရှင်ရဲ့ခဏယခုတွေ့ကြရတဲ့ခဏမာဥပ္ပစ္စကမင်းတို့မလွန်မြောက်ပါစေနဲ့ကွာဒါလေးအလွယ်သုံးစားချိန်နေနဲ့မဖြုံးလိုက်ပါနဲ့ သဘောကြခဏဒီဓာဤသောစံဒီဒီကဏလွန်သွားရင်တော့မင်းတို့သောကပရိဒေဝနဲ့နေဖို့သာပြင်မီတော့ဒီကဏလွန်သွားရင်ဘာနဲ့နေရသောကပရိဒေဝနဲ့နေရတော့မယ်ဆိုတာဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မိသမပိတာတဲ့နေရဲပဲရောက်တော့မှာပဲဆိုတော့ဩရထားတဲ့ခဏလေးကိုဒကာဓမ္မတို့မလွန်စင်းနဲ့နော
2: ်
1: မလွန်စင်းနဲ့ဆိုတာလေခွန်ကြီးလေးစားစွာနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတွေတိုက်တွန်းပါလေ
2: ။
1: နေ့ပြင်းစိတ္တခန္ဓာကိုကြီးဟာသုတိစိတ်ကြနိုင်တယ
2: ်။
1: တပည့်လည်းကြနိုင်တယ်ဗလဲလည်းကြနိုင်တယ်ဘာကြောင့်ကြနိုင်ကြုံပြောတော့အိုးအဲ့ဒီလမ်းသွားနေတာကိုဒါပဲဖြေထွက်လာတယ
2: ်
1: နေပြန်သုတိကြနိုင်တယ်တပည့်သုတိကြနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်ဆိုတာတွေပေါ့ဗျာဟာဘုန်းကြီးကပြောရလိုက်တာဘယ်နဲ့ကြောင့်လုံးလို့ဆိုဘုန်းကြီးကပြောရတာမဟုတ်ခန္ဓာကသွားနေလို့ကိုခဏလေးကနည်းနည်းကြံတော့တယ်နော်ကိုဆူတောင်းလို့ပြည့်ထားတဲ့ခဏလေးဒီခဏနဲ့ကြုံရပါလေဆိုတာတော့မက္ကဗျမသရိယမဉ္ဉံဘုံဉ္ဉံကျင့်နိုင်တဲ့ခဏနဲ့ကြုံရပါလေဆိုတော့ကြုံနေမကြုံဘူးလား ပြည့်စုံတဲ့ခဏကဒကာဓမ္မတွေတချို့မှလိုကြလေဦးမယ
2: ်
1: ပြည့်စုံတဲ့ခဏကတော့ဖြင်းလိုကြလေဦးမယ်တဲ့ဒကာဓမ္မအဲ့ဒီခဏရိယကလည်းခဏကိုယ်ကဘယ်များအမြဲတမ်းသွားကြုံဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘယ်သွားနေဩနောက်ညာတလားနောက်ဆုံးလို့ရတယ်နဲ့ထင်ရတယ
2: ်
1: တလားနောက်ဆုံးလို့ကိုမရဘူးဆိုတာကဓမ္မတွေမှတ်ထားတော့ဩခန္ဓာလမ်းခြင်းကအသေးလမ်းသွားတာခန္ဓာလမ်းခြင်းက
2: အသေး
1: လမ်းသွားပြီးဒီကကနေတာကိုစွတ်တော့ကစွတ်လို့ရထားတဲ့ခဏလေးကမသေးရရှာတဲ့ခဏလေးရထားတာအသေးလမ်းသွားတာကဥသွားမယ်ရှင်ဖြင့်သုံးရင်းကြီးမကဆုံးရှုံးရင်းကြီးမကရှုံးတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ပြီပါတော့မှန်ပါဗျာသဘောပါမှန်ပါဗျာကျရရတဲ့ကိုယ့်ခုမြောက်ခဏခုနကရှစ်ခုမြောက်ကရှစ်ခုတွေကရပ်ပြီးရှစ်ပါကုန်ဗျာမှန်ပါဗျာမင်းရံပွန်ရံမရနိုင်တဲ့ခဏလေးနော်မှန်ပ
2: ါဗျ
1: ာအခုတရားဓမ္မတွေရတာကမင်းရံပွန်ရံရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှာရောက်မှန်ပါဗျာသဘောက
2: ျ
1: အခုရတာကအဲ့ဒီမဉ္ဇဏ်ပုံဉာဏ်ရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှာရောက်ပြီးဒီကလာနေ냐ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့မဉ္ဇဏ်နဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံမပြုတ်နိုင်သေးခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကကွာလန်တိုင်းရိုးရာတိုင်းသွားနေတော့ခန္ဓာကသေလမ်းမှာတော့ဘယ်လမ်းမှမလွားဘူးခမည်းတော်ကသမင်းစားသွားတယ်ဆိုမဲ့လေသမင်းစားရင်သူတေကနီတေကန်သေလမ်းမသွားနိုင်တော့ခင်ဗျားတော့ဘုရားရှိခိုးနေတယ်ဘုရားရှိခိုးသွားနေတယ်လို့သာပြောရတယ်သူကတော့ပြန်ဘုရားရှိမခိုးခင်တဲ့အသေးနည်းအောင်လို့သွားနေတယ
2: ်
1: မဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြီးချင်းရှားပြီးကြလာနေတော့ဘုန်းကြီးရေကဓမ္မကြီးဒီခဏအတွင်းမှာခန္ဓာအသေးမဥခင်ဆိုတာဆရာဘုန်းကြီးသုံးတဲ့စကားဟာတကယ်ကျွေးကောင်းကောင်းရင်းနေပြီသူကအမှန်သွားနေလို့ကျွတ်တော့မသေးရရှာရမှမတွေ့သေးခင်ကသူကအသေးလမ်းကိုအမြန်ရှင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဥပအောင်ကိုကျွန်းနေမနေကြပါဘူ
2: း
1: ဒကာဓမ္မတွေလေးစောစာနဲ့ဒီစကားကိုနားထောင်ကြည့်ပါမဘုံမရနိုင်တာကရှစ်ခဏအခုမဘုံရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှာဒကာဓမ္မတွေရောက်နေကြမရောက်က
2: ြ
1: မဘုံရနိုင်တဲ့ခဏတည်းရောက်ပြီးဒီကရနေညာဆိုလေမဉ္ဇဏ်ဘုံညာကဝိနည်းမှာမရောက်သေးတော့နိဗ္ဗာန်မမြင်သေးဘူးပေါ့ဗျာမမြင်သေးပဲမင်းမမြင်သေးတာမင်းခန္ဓာနဲ့မင်းကြုံလို့မင်းမမြင်တာမင်းအာမထုတ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကငါသွားလန်းလို့သွားမယ
2: ်
1: ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခိုင်ဇာတိရတဲ့ဇရာသွားတာပဲဇရာကဘယ်သွားဖြာတိသွားဖြာတိကဘယ်သွားအဲ့ဒါနောက်ဆုံးလို့များရက
2: ြ
1: မရတော့သူကလည်းသူသွားလန်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွတ်တော့ကျွတ်တော့သွားလန်းမသွားရလိမ့်မယ
2: ်
1: ကျွတ်ပဲကျွတ်သွားလမ်းကဒုထိကနာလေးကိုအလိုသုံးစားလို့လို့မတော်ဘူးတာယသမီးရှိပေါ်ရင်လည်းအချိန်ဆုံးနေလို့မတော်ဘူးဒုထိကနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏကိုရပြီးမှပဲနေရကြမှာပဲဒီခဏနောက်လည်းကျုံကြရမမြင်ဘူ
2: း
1: အဲ့တော့ခဏကိုယ်ကလည်းသွားမယ်ရင်သွားနေတယ်အိုးမင်းမရောက်ခင်တို့ကအရာယူမယ်ခဏကိုယ်နဲ့ညာနဲ့ကိုပဲဒကာရမတို့စစ်တိုက်ကြပါဦ
2: း
1: ခဏကိုယ်ကအတင်းသွားမှာပဲသူကအတင်းပဲသွားလိမ့်ရှိအညာအတင်းကမင်းကကွန်ရက်တွေသွားတော့မင်းလည်းဖရာတရားလို့မရဘူးငါလည်းတရားလို့မရဘူး အဲ့တော့ရိုးရတဲ့ခဏလေးသူတော်မြေဘဝလေးကိုဖြင့်ကိုလိုရှိတဲ့မသေးရကိုမြင်ရတဲ့အလုပ်လေးကိုအရယူထားလိုက်မယ်ဆိုပါမှခင်ဗျားတို့နေကြကြတော့မင်းပါပါဒီဟာလေးမှလက်လွတ်သွားလို့ရှိရင်ခဏဒီတိုင်းသောဆန်းသည်ခဏဒီတိုင်းယခုလိုရရတဲ့ခဏလေးကိုလွန်ရကုန်ပြီရှိတော့သောဆန်းသည်စိတ်ရင်ကြောက်ရတယ်အချိန်ကုန်ရတော့မင်းပါပါမရေရောက်ပါဘူးဗျမရေရောက်တော့ဘယ်တော့လွတ်ပါ့မလို့ဘယ်တော့ချွတ်ပါ့မလို့ဆိုဆိုရင်မူကြောင်းညာမှုနဲ့အချိန်မကုန်ဘူးလ
2: ား
1: ဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေခဏ၉ပါးရှိတဲ့နေကမမရနိုင်တာက၈ပ
2: ါး
1: မရနိုင်တာက၁ပါးဤ၁ပါးထဲမှာအခုကြုံမြန်တော့လဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမလျှော်ရမ်းသေးရသွားနေတဲ့ဥစ္စာကိုမောင်မြင်မင်းနဲ့သူကအောင်မြင်သွားမယ်ဆိုဥပါဟုကိုချိုးနေမနည်းဘူးလား အဲ့ဒါတွေညာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားတော့မှရောနဲ့ဖြင့်အယုကပေါ်ပြီးဘာဖြစ်ဦးမှာလဲလို့ဗာရိညာတွေတွေးနေတဲ့ပါထောင်ကိုယ်ကိစ္စပြီးအောင်မြင်မှန်းလို့လဲသဘောကျအဲ့ဒါတွေညာနဲ့လို့ပြီးဒီကံဒကာဓမ္မတွေကအင်းကိုယ်ခဏလေးသာကိုယ်နှမျိုးကိုအရေးကြီးတယ်တဲ့ဖြင့်ဒီတို့အရေးမဆိုင်နိုင်ဘူးသဘောက
2: ျ
1: ကိုယ်ခဏလေးသာ
2: ကိုယ
1: ်နှမျိုးမှုနဲ့အသုံးချရမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာ။နှမျောင်းမှုနဲ့အသုံးချရမယ်ဆိုတော့ကနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခန္ဓာမရဘဲနဲ့အသေးဦးမှာမှန
2: ်
1: ပါဗျာ။ဒါဆိုရင်လေမှန
2: ်
1: ပါဗျာ။သဘောကျလားမှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ဘုရားမရဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်သွားတဲ့လမ်းကအရင်ဥသွားမယ်ဆိုရင်ကိုချုံးနေပြီ
2: ။
1: မနည်းလေဘူးလား။မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ။အဲ့ဒါလေဒကာဓမ္မတွေညာလှည့်ကြည့်ကြပါခင်ဗျားတို့ရစကားရစကားဝိစကားဈေးစကားတွေကိုဒကာကျွေးအသာထားအောင်နော်။မှန်ပါဗ
2: ျာ
1: ။ကိုယ်ခန္ဓာလေးကိုကိုမောင်မြန်မာဆိုရင်မှန်ပ
2: ါပါ
1: မညာရနိုင်တဲ့ခဏအခုကျုံနေမှန်ပ
2: ါပါ
1: မကျုံဘူးလား မှန်ပါပါမညာရနိုင်တဲ့ခဏကျုံတော့ဘူးကျုံတော့ကျုံပါရဲ့ဒီခဏနဲ့အာထုံမရမှာပဲမှန်ပါပါအဲဒီခဏကြီးကတခါတူကလည်းမအာထုံရင်ထုတ်လေမထုတ်မထုတ်လေနာတော့တရားသွားမှာပဲ
2: မှန်ပါပါ
1: ထုတ်နေလဲတရားသွားမှာပဲ
2: မ
1: ှန်ပါပါမဥအောင်လုံးရင်လုတ်တော့ပဲမှန်ပါပါဒါတော့ဒီအောင်ခန္ဓာကလည်းတင်းကန်ယုံပြီးကလည်းသိလိုက်မယ်သိလိုက်မယ်အမြဲပြောနေ
2: ပါဘ
1: ုရား။ကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာသေးလိုက်မယ်ပြောတာပဲ။မှန်ပါပ
2: ါ။
1: တောင်းပန်ရင်တောင်းပန်ရင်မတောင်းပန်ရင်သေးလိုက်မယ်ပဲ
2: ။
1: မှန်ပါပါ။အာနာလည်းတောင်းပန်လိုက်။နာရဝန်နှုတ်ပြီးတကယ်လည်းတောင်းပန်လိုက်။သဘောကျ။မှန်ပ
2: ါ
1: ပါ။အဲ့ဒါမင်းတောင်းပန်ရင်တောင်းပန်မတောင်းပန်ရင်နေ။ငါကတော့ဖြင့်ဒေဝစာဒီနာနဲ့မသေးရဟိုနာနဲ့သေဖို့ရတော့ငါသွားမှာပဲ
2: ။
1: မှန်ပါပါ။ဒီခန္ဓာကြီးကတော့လျှော့ရဲ့။မလျှော့ဘူး။မလျှော့ရမ်းသွားနေတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကနေရတော့ကိုယ်ဆူတောင်းပြေးထားတဲ့ကိုကူမြောက်မညံပုံညာရနိုင်တဲ့ခဏကိစ္စကိုမအောင်မြင်လိုက်ရင်ဖြင့်ဒီတဲ့ကိုယူနေရှာမတွေ့ပါဘူးဗျာ။ပြိမနစ်နာဘူးလား။မနစ်နာပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးရေးကြည့်တယ်၊ဘုရားရေးကြည့်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကလည်းနှမျောဖို့တဲကောင်းမှာ။မနစ်နာ
2: ပါဘူးဗျာ။
1: နှမျောဖို့သိကောင်းမယ
2: ်
1: ။နှမျောဖို့သိကောင်းတယ်လို့ဒကာတိတ္တဒကာအောင်တို့လေးနဲ့ဆိုပြောနေ
2: မှန်ပါပါ။
1: ဒါကြည်သာဟိုရှိခဏလွတ်လာခဲ့တယ်ဗျ။မှန်ပ
2: ါ
1: ပါ။လွတ်ပြီကလာမညံခွန်ညာရနိုင်တဲ့ဗြဟ္မစရိယခဏကိုရနိုင်တယ်။မှန
2: ်
1: ပါပါ။ဒီသေးကရညာတော့လေခွန်ကြီးကတခါခင်ဗျားတို့ရထားတော့အမနာမဲအကြောင်းပြုထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲ။တို့တော့ခန္ဓာကြီးကပါနေတော့ခန္ဓာကြီးကသူ့လန်းသူ့သွားနေတယ
2: ်။
1: ခင်ဗျားတို့ကဥောင်းနှုတ်နေနှုတ်။မညံခွန်ညာအရာယူတယ်ယူမယူနိုင်သူကအသေးလမ်းကြီးသွားမှလဲသွားပြည့်နေတာခင်ဗျားတို့အမြင်သာဒီတဲကခင်ဗျားတို့ကကိုယ်အေးမစိုက်ဖ ೇನೆ သူသွားရအလိုက်တန်းလိုက်နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တောင်းလာတဲ့စုလှုပ်လာတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာအလုံးစုံဟောတိကံဖြစ်ပြီးကာလဒကာဓမ္မတို့ငရဲပဲပြန်ရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးဒီခဏလေးပြန်တိုးနိုင်ဖို့ဝင်နိုင်ဖို့ရှိသေးရဲ့အမှန်တရားကြောက်ကြအောင်ပါမလားအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကသာလေးမကြည့်သေးလို့သမီးလေးလူလားမရောက်သေးလို့ဘုရင်နေရာမချရသေးလို့ဘာရင်ညာရေရှုံမနေဇံပါနဲ့ကိုရေးကြည့်လိုက်ဇံပါမှန်ပါဗျာသဘောက
2: ျ
1: ဘာကြည့်ရက
2: ိုရေးပါဗျာ
1: ကိုရေးကိုရေးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမှားပြန်တယ်နော
2: ်ဒ
1: ီခဏလေးနဲ့လောကမှာစိုးလို့
2: မှန်ပါဗျာ
1: ပြီးတော့ဒီခဏလေးထဲမှာဒီအခုမညံခွန်ညာရဖို့အလုပ်ဆိုတာကလည်းကိုကပိုက်ဆံရှိလို့အစီကံနဲ့လုပ်ယူလို့လည်းရတယ်အလုပ်ကိုမှန်ပ
2: ါဗျာ
1: မညံခွန်ညာရဖို့လို့ကအစီကံထားပြီးလုပ်လို့ပေါ့မှန်ပ
2: ါဗျာ
1: အော်ဒါဖြင့်အပယ်လေးပါးကိုတခါဒကာဓမ္မတွေမသွားကြပါဘူးဆိုလဲကိုယ်ကကိုယ်မသွားတဲ့အကုသို့မရှိအောင်ကိုယ်ကိုယ်လုပ်ရပါမယ်မှန်ပါပါ နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းများနဲ့သွားခြင်းလည်းလုပ်လဲကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှာပဲ
2: မ
1: ှန်ပါပါမပေဒီဘရောက်စီတဲ့တရားတွေရှောင်းရမှာလဲသူများရှောင်းပေးလို့ရပါမရပါဘူ
2: း
1: ကိုယ်တိုင်ရှောင်းမှကိုယ်တိုင်လုပ်မှာမှန
2: ်ပါပါ
1: ဒုက္ခကသင်္ကင်းရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရောက်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမရပါဘူးဒါကပိုက်ဆံရှိလို့ရတဲ့အလုပ်ကိုမှန်ပ
2: ါပါ
1: ကိုယ်စရငှလို့
2: မ
1: ရပါဘူးတဲ့တဲ့ရာကျညာပြီးဒီကလာရှာလို့ဘာမရဘူးမရဘူးဒီလုပ်ဒီကလကားလုပ်တယ်လို့ဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ဒကာအောင်တို့သိချင်မှတ်ပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်ကိုလုံးမကိုရမယ်အဖြစ်ကလည်းမသေးကြဘူးလေ
2: အ
1: ဲ့တော့ကိုလုံးမကိုရမှာကိုတားလေးရမ်းမြောက်သေးလို့သမီးလေးနေရာမချရသေးလို့ဆိုတယ်ဒီဟာကဒကာကျွဲဘာလုံးပြပြုစမ်းမာလုံးသက်သက်သုံးပ
2: ါ
1: ဆိုရဘူးလားမာလုံးသက်သက်ပဲလို့ဒကာဓမ္မကြီးကောင်းကောင်းသဘောကျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တုတ်သေးသေးမကြင်ကြင်ဩဟေးမင်းစိတ်ကူကတော်တော်မိုက်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးပါပ
2: ါ
1: နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒုက္ခကသင်္ကင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဟာမင်းသူများသာမကြီးတာကိုလဲသာမကြီးသေးလို့မင်းခန္ဓာကြီးကအသေးလန်းသွားတာလျှော့တာသမီးနေရာမချရသေးလို့မခန္ဓာကြီးကသေလန်းကိုသွားတာများလျှော့တာမရှိဘူ
2: း
1: မလျော့ဘူးဆိုတော့မင်းစိတ်ကူးကတခြားခန္ဓာသွားကတဖုံလုံးမှတ်လိုက်တာပေါ့စိတ်ကူးကတခြ
2: ား
1: ခန္ဓာသွားကတဖုံဆိုတော့မင်းဟာအယူးစိတ်ကူးနေတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းမြည်ရသေးတယ
2: ်
1: ဘယ်လိုမြည်ရအယူးစိတ်ကူးနေအယူးစိတ်ကူးဟူသည်ဘယ်တော့အတည့်လာမှာတော့သဘောပါကြပါအမလေးတရားဓမ္မတွေကတော့ကြကြလို့ရှင်းမင်းမရှင်းတွေ့ရင်လေဒီယူစိတ်ကူကလာပြီ

0: အေးမေအမျှပဲဆိုတာလေသုံးလေသမင်းညာကျူပြီးအမျှလို့အော်ပေါ်ရတာနဲ့မင်းကလွန်မနေနဲ့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထုံးမရသေးတယ
1: ်
0: သဘောကျခင်ဗျားတို့ကဒါလေးတွေသူတို့ကိုထားခဲ့ရအောင်မယ်ဆိုတော့သုံးတော့ကိုထားခဲ့တာဘာမှသုံးကြဘူ
1: း
0: သဘောပါလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကမလေးသားလေးတွေသမီးလေးတွေနဲ့ပြောပြီးကြတာရူရပြီးကြတာနေလိုက်တာရှေ့တင်တမျိုးကိုယ်ရတခုနေကရှုပ်လို့ပေါ့ဗျာကျေနော်မကျေရံဆောင်ပြီးကြွယ်ရနေရင်ထုရင်ထုနေတော့ဒီဥစ္စာတွေဟာတော်ရုံဆိုးတယ်လို့ဆိုရိုက်မဆိုရိုက
1: ်
0: သူများရေးကြောင့်ရင်ထုရတာလားကိုယ်ရေးကြောင့်ရင်ထုရတာဟာကိုယ်ရေးကြောင့်ထုဒီအရှိမင်းနိမ့်နိဗ္ဗာန်မဖို့မင်းအာရုံပြုနေလို့မင်းကိုယ်ရုံနေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကမင်းမြန်မြန်လုပ်မင်းရေးတာမင်းကြည့်တယ်ဆိုပြီးကိုယ်ရေးတာကိုထုယူပါရှင်းမလားကဲဒါပြန်ကြတာဒီကြီးကလည်းဒီကိုးခဏကိုးခဏရှိတဲ့နေကဒီတခဏရဲတာမဖို့ရနိုင်တဲ့ခဏကိုပြန
1: ်
0: ဘယ်အသိဉာဏ်သာအယူပါဖြစ်နေရပါမ
1: ရ
0: ရဲ့ဖြစ်နေ
1: တ
0: ိလိဆံဖြစ်နေ
1: စ
0: ိတ်ဓာတ်ဖြစ်နေမိစ္ဆာရိတိဖြစ်နေ
1: ဘ
0: ုဒ္ဓံဘောတံယာပိဿံတရိယဖြစ်နေမယ
1: ်
0: တရားတွေတော်တော်များများညာတယ်သုံးရဓမ္မဆိုတဲ့ယုံနာဖြစ်ဖြစ်တယ်ဟောနားမလဲတဲ့ဘဝရောက်နေရောဘုရားပွင့်တဲ့ခါနဲ့ကျုံနေရောကဲဒါဆိုတော့ဘုရားသာသနာနဲ့လည်းကျုံပွင့်တဲ့သာသနာနဲ့ဟင်အဲလူဘဝလေးတွေရအဲထောင်းနေတဲ့နားလေးရှိတဲ့ပဏိတဘဝလေးကလည်းမကျုံဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီခဏလေးတကားကျွတ်လွန်သွားမှဘုရားသိဆိုရင်လေဒါကြောင့်ခဏဝေမှာဥပိ္ပစ္စကခဏဒီတားဤသောစံဤနိရိယာမိတမပိတာလို့ဓမ္မဝရမှာလည်းသေချာဟောပါတယ်ကိုယ်တော်တိုင်ဟောတယ်ဓမ္မအင်္ဂုတ္တုံမှာလည်းဒီတိုင်းဟောတယ်လို့မှတ်ရမယ
1: ်။
0: သဘောပါက
1: ြ။
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမများတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရေးကြည့်ကြမှာဟိုသောသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြလားတောင်ပြောမြောက်ပြောပြီးကြလားကိုယ်မှာပြန်နာရေကမပြောနိုင်ရတဲ့ကြာသူများနာတို့မြည်ကြမနေသမှန်နဲ့ဆိုရဲမဆိုရဲကိုယ်နာမပြောသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများနာတွေကကျုပ်ပြင်ခက်သေးတယ်လို့မြည်ကြနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီလူယူလို့ဖြစ်ရတယ
1: ်
0: မစွန်နိုင်ဘူးလားဒါရင်ဒါပြန်သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါပြန်တကယ်ကြွေဘာရေးညာရေးတွေသာတာကိုခဏလေးကိုကိုမလွန်စီနဲ့ကိုရထားတဲ့ခဏလေးကိုမလွန်စီဘူးမလွန်စီဘူးဆိုတာတောင်မှအသက်တန်းကြီးတော့တော်တော်လွန်လာနောက်ပိုင်းလေးပဲကြံတော့ဒီနောက်ပိုင်းလေးတွေကနှုတ်ဦးမယ်တိုင်းသမီးရေးရှိပွားရေးနှုတ်ဦးမယ်ဆိုရင်မကြံတော့ဗလာသေးရလိမ့်မယ
1: ်
0: ဗလာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်မေတ္တာဘုရားမညာမဒီအပယ်လေးပါးကြားတဲ့မညာမပါတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါးသွားတဲ့နေရာတွေကဥသိသွားလိမ့်မယ
1: ်
0: မရှိပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမနင်းနေတဲ့ကမှနောက်ပါနေတော့လို့ပြောလိုက်တယ
1: ်
0: ဘယ်လိုသတိပေးလဲဒကာကျော်နောက်နေရလားရှင်နေစရာမန်ကံကောင်းမှဒီထဲကနှုတ်ဦးမယ်ရှင်ဘာကျန်တော့လဲငကောကနှုတ်တာက96အကျန်တဲ့30ထဲကနှုတ်ဦးမယ်ဆိုတော့ဘာကျန်တော့ဒကာဦးငယ်ဒီတိုင်းမနေဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့ဒီထဲကနှုတ်เสียတော့မရှိတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကကြံဖန်ပြီးကိလေသာကဆွဲနှုတ်နေတော့မပြောတတ်ဘူ
1: း
0: ကိလေသာကလည်းသာကြလို့လေးပေါင်းသမီးတယ်လေးပေါင်းမြို့တယ်လေးပေါင်းရွာတယ်လေးပေါင်းဆိုတော့ကိလေသာကနှုတ်သွားတာသဘောကျကိလေသာကနှုတ်တဲ့အဲမှာဒကာဓမ္မတွေကဒီကြံတဲ့ခဏလေးတွေကနှုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဗလာသေးတာမှတ်ပြီတော့သဘောက
1: ျ
0: ဗာသေးတယ်တော့
1: ဗ
0: လာသေးဆိုတာကနိဗ္ဗာန်မဖို့ဝင်မှခရက်မထွက်ဘူးပြောတာခရက်မထွက်တော့ဘူးလို့သေချာပြောတာပ
1: ါ
0: ခိုင်းတာပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီခဏ၉ခုရှိတဲ့နေ့ကတခဏသာလင်းနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏရှိတယ
1: ်
0: ဒီခဏလေးတွေကခင်ဗျားတို့နှုတ်ခဲတာလေဒီဘဝမှာအတော်ကုန်ပြီရှေ့ဆက်နှုံးမဲ့ဆိုကြံပါဦးမလားကဲဒကာအောင်တို့ဒကာသစ်တို့ရှင်းရပါလားကောင်းပြီဒါရင်ဒီကနလွန်သွားရင်လည်းဘုရားကစွရင်တော့ကဗျာပါရနဲ့နေရမယ်အပယ်လေးပါးပဲရှိတော့တယ်ဟေးလို့သိသိချာချာဟောရှာအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကအခုပြုံးတော့မရမယ်ဆိုတော့ပြောဖို့လိုသေးလားကဲဒါဖြင့်ခဏတွင်တရားမျက်မှန်ရောက်တဲ့တရားကိုဟောချက်လို့ခဏတွင်မှာမှဟောမပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှိရနော
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ကလေဒီခဏအတွင်းမှာကိုးခဏတည်းမှာလာနေလို့ပဏိတဘောကရောက်နေလို့သုံးရတဖြစ်တဲ့ဓမ္မတွေကိုခင်ဗျားတို့နားနိုင်တာသဘောက
1: ျ
0: ခဲတာပြင်ဒကာဓမ္မတို့အဂိဝဆအကြောင်းကိုပဲယနေ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးတဲ့ပုံနာနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးတဲ့ပုံနာအကြောင်းကိုရှင်းပြနော် နိဗ္ဗာန်သိရင်ဒိဋ္ဌိရှင်မှနိဗ္ဗာန်သိတယ
1: ်
0: ရှင်းပြီးတော့မှတ်လိုက်ကြပါဒိဋ္ဌိမရှင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်သိတယ်လို့ပြောလို့ရှင်အလကားလို့မှတ်လိုက်နိဗ္ဗာန်သိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိရှင်မှသိတယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲဒါဖြင့်ပြောကံညာနိဗ္ဗာန်တော့သူပြောခြင်းပြောလိုက်မယ်နော
1: ်
0: သင်ရင်နိဗ္ဗာန်သိမှာကတော့ဒိဋ္ဌိကိုစင်တဲ့ညာရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသဘောက
1: ျ
0: မှန်ပါဘူးမျက်မှောက်လို့ရှိရင်မိဘရိုးရနိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်တကယ်ရောက်ချင်ရခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ပါဘူးမှန
1: ်ပါဘ
0: ူးဒါသေးသေးချာချာမှတ်ရမယ်မှန
1: ်
0: ပါဘူးဒါရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေထဲမှာဒိဋ္ဌိမရှင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပါအောင်များမများများတော့ဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းမရှင်ဘူးနိဗ္ဗာန်တော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအလကားလိုချင်တာပြောတဲ့ညာနဲ့လိုချင်တာတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝန်နဲ့ကလိုချင်တာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ကိုယ်ပိုင်ဝန်နဲ့ကလိုချင်တာကတော့ဒိဋ္ဌိရှင်တဲ့ဉာဏ်ရပြီးတော့ဩဟုတ်ပါလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလိုပါလားဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုရင်နားလည်ရင်လို့ရှင်ဒိဋ္ဌိရှင်အောင်လို့ဒါမှနိဗ္ဗာန်ကိုသူနားလဲနားလဲတော့မှတကယ်ရောက်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာ
1: ။
0: ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ရိုးရလို့မှား။ဘောင်ဒုစ္စာရေးကြည့်တယ်နော
1: ်
0: ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာစင်မှုရေးကြည့်တယ
1: ်။
0: ဒိဋ္ဌိစင်မှုရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောကျ
1: ။
0: မယုံရင်ခင်ဗျားတို့စကားလေးတစ်ချက်တည်းထောက်ကြည့်သိတယ်။နိဗ္ဗာန်တရားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဘယ်လိုနေပါလိမ့်မလဲလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာစသိမ့်ငြိမ်းတာပဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုးခန္ဓာမရှိရင်ဘာနဲ့စားလို့ဘာနဲ့ဝတ်မလို့သူသဘောကျတယ်ရဲ့ဒါဒိဋ္ဌိမှမရှင်မဲ့ဘူ
1: း
0: ခန္ဓာပေါ်မှာဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့အတွက်ဘာနဲ့စားလို့ဘာနဲ့ဝတ်မလို့ကျွတ်တော့မလို့ရှင်ဘူ
1: း
0: တခါဒိဋ္ဌိကကံထုတ်တယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိမရှင်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ပြောတာတခါကျွတ်အလကားနော
1: ်
0: ဒါဖြင့်အလုံးစုံဓမ္မတွေလူတံပေကံပေတကလာဒိဋ္ဌိရှင်ဤနေတည်းကိုတော့ဥပါအောင်သူတို့နီးမရဘူးဆိုကြပါလို့လူတံပေကံရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဘာသာရိုးရတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ဆိုတာသူတကယ်နည်းနည်းကျကျလိုချင်လားရိုးရတဲ့လိုချင်လားမရဘူးမရဘူးရိုးရတဲ့လိုချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူသေးချစေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရဲ့လို့နားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနာဓမ္မဘာမှရှာမလို့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျဒိဋ္ဌိမရှင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာမှမရှိတဲ့ယုံနာမှမရှိလို့ရှင်ဘာခံစားလို့ဘာကိုပျော်လို့ပါလို့ဘယ်ချမ်းသာဆိုတော့ဘာတုံးလို့ဘုမင်းပါလဲမေးဘူးလားမင
1: ်း
0: တပါးပြေလို့မေးပါလိမ့်တော့ကဲခိုက
1: ်
0: ငါရှိနေတော့ငါဘာခံစားမလဲအတိတ်ပဲမေးလိုက်
1: တ
0: ပါးကြဒါဖြင့်ရှင်ကနိဗ္ဗာန်ကိုလွှင့်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခုလိုဒိဋ္ဌိခွာပေးမဲ့ရှင်နဲ့လည်းမတွေ့ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်လိုချင်ဟုတ်ဟုတ်ဒကာသေးတို့ဥပအောင်တို့ကဲခတ်ကံရိုးရဖြစ်ရသဘောကျလားဘယ်လိုမှတ်ကြအဲရိုးရတွေကအချိန်ကုန်နေတာရိုးရဆိုတော့ဒကာကျွဲတို့ဒကာသေးတို့ကစဉ်းစားတယ်ဩသူဟုတ်လိုချင်တာလားပြောတာညာနဲ့ပြောနေတာလားဒါပြန်သူဟုတ်လူရမဟုတ်ရမယ်လို့သူလုံးမှာမဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒါလုံးဖြစ်ပါအောင်လားဟာဘာလို့မလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဟုတ်ကိုဒိဋ္ဌိမရှင်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာမရှိဘူးခန္ဓာမရှိတဲ့တည်းသူဒိဋ္ဌိကခန္ဓာဆွဲနေတာအဲ့ဒါသူကြိုက်ပါအောင်လ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမရှင်မင်းဒိဋ္ဌိကိုဆရာသမားကြီးကနေရပြီးမရှင်မင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြောဟာကဒကာကျော်ရေးရိုးရပြောမှတ်လိုက
1: ်
0: ဒါပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့တော့ဖြင့်တကယ်သိသေးချာရွေးပြီသေချာရွေးပြီဓမ္မတို့ကညာနာနဲ့ထောင်ကြီးမှာဩဒီစကားတော်တော်ကြီးတဲ့စကားပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိမရှင်မင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ရှိရင်ရိုးရလိုချင်ဒိဋ္ဌိညာတဲ့ရှင်ပြီးမှလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်လိုချင
1: ်
0: ရိုးရလိုချင်နဲ့အမှန်လိုချင်ကွဲပါလ
1: ား
0: ဒါကြကြဘယ်နှမျိုးပါလဲ
1: ဓ
0: မျိုးကပါပါလဲ
1: ရိုးရ
0: လို့ရတယ်။ကဲရိုးရလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပါလဲ။ဒိဋ္ဌိမရှင်မင်းနဲ့သူဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖြုတ်တဲ့ညာမပါပဲနဲ့ရမ်းလို့ညာ။မှန်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့ဆရာသမားနဲ့တူပြီးဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးသဘောကျပြီးလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်မှန်းလို့ချင်း။မှန်ပါဗျာ
1: ။ဒ
0: ိဋ္ဌိဖြုတ်ရဲ့က မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြတယ်ကတမာဒိဋ္ဌိဆိုတမာဒိဋ္ဌိကတမာရပံကာရဒိဋ္ဌိကမြင်တာအမှန်မြင်တဲ့လူချင်းတာသဘောကျဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့လူချင်းလာတော့အမှန်မြင်ပြီးလူချင်းတာဒီမှာပွဲလိုက်တော့ရှင်းတာအမှန်မြင်ပြီးလူချင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရအမှန်မြင်ပြီးလူချင်းမ
1: ှ
0: ဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်လူချင်းတာမရဘူ
1: း
0: ဒိဋ္ဌိကိုသုတ္တမြညာနဲ့ပြုတ်ပြီးလို့သဘောကျပြီးမှလိုရင်တဲ့ဘက်ကမှအမှန်မြင်လို့ခြင
1: ်း
0: အဲ့ဒီလိုခွာလိုက်တော့ပါဒကာဓမ္မတို့ရှင်းသွားတော့ပြီရှင်းမလ
1: ား
0: ရှင်းပါဘူးဒကာကျွေဒီသုံးဟာမသေးဘူးနော
1: ်
0: မသေးဘူးမသေးဘူးဂိုင်းဒါကြောင့်ကဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဖဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းခဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသူလူချင်းတဲ့သဘောလည်းမရောက်ပါဘူး။သင်္နိဗ္ဗာန်လို့သဘောကျမယ်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။မှန
1: ်
0: ပါဘူး။ကျပါအောင်မလား။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။ဒါရင်ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုဟောသဘောမကျဘူး။မှန်ပါဘူ
1: း
0: ။ထိုကဲ့သို့သဘောမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျိုးကျိုးဆာဆာကိုလှုပ်ဖြစ်ပါ။မလှုပ်ပ
1: ါဘ
0: ူး။မလှုပ်ဖြစ်တော့သူ့မှာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မမြအယုံမမြဲသေးဘူးလားဆိုပြီးတော့မဆိုရဘူးလ
1: ား
0: ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပုဂ္ဂိုလ်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟိုဘာသာကဆိုရင်လိုက
1: ်
0: ဒီလိုပဲရင်းရံကြီးကလားပြောင်းလဲနေနိုင်မယ်ဆိုတာဖြင့်ညံ့ဖို့မလိုပါဘူ
1: း
0: ခိုင်းကြဖြင့်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းနိဗ္ဗာန်နောက်သာဒိဋ္ဌိရှင်ဖို့အရင်ကြိုးစားနိဗ္ဗာန်လိုခြင
1: ်
0: းနိဗ္ဗာန်လိုခြင
1: ်း
0: ဒိဋ္ဌိရှင်ဖို့အရင်ကြိုးစားမှနိဗ္ဗာန်ကိုသူကောင်းကောင်းသဘောက
1: ျ
0: တော်ကြအခုတရားဓမ္မတွေလည်းနေတာနိဗ္ဗာန်တော့လိုချင်တယ်ဒိဋ္ဌိတော့ဆင်းအောင်မလုပ်ဘူးဆိုတော့သူလိုချင်တာပြောတန်ချာပါပဲမှန်ပါဘူ
1: း
0: ရှင်းမလားအဲ့ဒါတရားကျော်စကားကြီးတယ်လို့အောင်းမင်းမင်းနဲ့အမှန်ပြောတာနော
1: ်
0: အမှန်ပြောတာအမှန်ပြောတာတရားကျော်တို့ငယ်တော့မှလိုချင်တယ်တရားသစ်တို့ငယ်တော့မှလိုချင်တာဒိဋ္ဌိတန်ခါးနဲ့လိုချင်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘွာလူကြီးတွေလည်းပြောတော့ဘုန်းကြီးကြီးတွေလည်းပြောကြတာကွာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှချမ်းသာမယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါတော့တို့တော်ဖြင့်ဘာလူလူဘာသာနာနိဗ္ဗာန်တော်ဖြင့်ရအောင်လုပ်မှာပဲကွာအင်းသူဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြင့်ဒိဋ္ဌိကတော့ဉာဏ်နဲ့ခွာပြီးလားအင်းသုတ္တမဉာဏ်နဲ့တော့မခွာရသေးဘူ
1: း
0: မခွာတော့သူဒိဋ္ဌိရှိတယ်ဆိုတော့သူများကောင်းတယ်ဆိုလို့ပေါ့ကွာဒီရောက်သွားတာပ
1: ဲ
0: ဂိုင်းလာဖြင့်ဒိဋ္ဌိကိုယင်ခွာမှနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ။ဂိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းသဘောမကျလို့ရှိရင်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိရှိသေးလို့မှာ။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သိခြင်းဒိဋ္ဌိအရင်ဆင်အောင်လို့
1: မှာ
0: ။နိဗ္ဗာန်သိခြင
1: ်း
0: ဒိဋ္ဌိအရင်ဆင်အောင်လို့ရမယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့လေးလေးဆက်ဆက်မှတ်လိုက်ချင်ပါ။မှာ
1: ။
0: ကဲဒါဖြင့်ဝတ္ထုကိုထုတ်ကြပါလို့တရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ရှင်းတဲ့ဝတ္ထုနော်ကျုံနံလောကကြီးပါလေတော့မြဲတယ်မြဲတယ်ဘုရားဘယ်နဲ့ဆိုရဲဆိုရမှာပဲတရားဓမ္မတွေယုံနံလောကယုံနံလောကကြီးကမြဲတယ်ဆိုတော့သူတတ္တရဒိဋ္ဌိမေးတာတတ္တရဒိဋ္ဌိမေးတာတရားဟုတ်ပါမေးတာတရားကျွယ်သဘောကျအဲ့တော့ယုံနာလောကကြီးအမြဲသလားလို့သူမေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိအယူกว่าသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ယုံနာလောကကြီးမြဲသလားဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကမြဲတယ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးမမြဲဘူးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒါဒိဋ္ဌိအယူပဲဗာဒိဋ္ဌိဗာလိုင်းကအဲသတ္တရာဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကကြီးထွားလာတာနော
1: ်
0: ကောင်းပြီတကယ်ရှင်းမေးပြန်ရှင်များတို့ကယုံနာလောကကြီးရတာဖြင့်မမြဲဘူးလားမေးပြန်နော်ယုံနာလောကကြီးရမြတ်သတ္တရောလောကဟုတ်ဗျလောကကြီးရမြဲသလားပတ္တလောကကြီးရမြဲသလားပတ္တလောကကြီးရမမြဲဘူးလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲတပည့်က
1: ြ
0: ဒါပတ္တလောကနဲ့မေးဘူးဗျရှင်းပြီနော
1: ်
0: ဒါပြန်ယုံနာလောကကြီးကအဆုံးရှိသလားလို့မေးဒါဒိဋ္ဌိယူပဲကွာဒါပြန်ယုံနာလောကသတ္တလောကဆိုတဲ့သဘောကြီးကလည်းမဆုံးဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲသဘောကျလားတန်ဇီဝံတံပရိယံနဲ့ယုံနဲ့ကွာအသက်နဲ့ကိုဟာအင်းအတူတူပဲလားလို့မေးလိုက်ဘယ်အသက်လည်းမရှိဘူးကိုယ်လည်းမရှိဘူးခန္ဓာလည်းရှားတွေ့ကြတယ်ဘယ်အသက်လည်းမရှိဘူးကိုယ်လည်းမရှိပါဘူးဒီကရမတို့ အင်းယုံနာမဲရှိတယ်ဖြစ်ပြပဲရှိတယ်မဟုတ်လားခင်ဗျားတို့သိပြီလားပဲဆရာဘုန်းကြီးနေတိုင်းပြန်ထားတာယုံနာတဲ့နဲ့ကိုယ်ကတရားကြီးလားလို့မေးလိုက်တယ်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲကွာသို့မဟုတ်တဲ့နဲ့ကိုယ်အတူတူပဲလားလို့မေးပြန်တယ်ပုံနာတာဒါလည်းမဲ့ဒိဋ္ဌိယူပဲလို့မေးလိုက်သဘောကျဒါဖြင့်ဘတ်တော်သေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးပြန်တတ္တဝါပဲရှိကြ။အဲတတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးလားလို့မေးတော့ဒါရဒိဋ္ဌိယူပဲกว่าလို့ဘုရားပြေ။တတ္တဝါသိရင်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးပြန်တော့လေဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲ။တတ္တဝါသိလို့ရှိရင်ဖြစ်ရှိတယ်လည်းမဖြစ်ရှိတယ်လည်းလားလို့မေးပြန်။ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲกว่า။တတ္တဝါသိလို့ရှိရင်မဖြစ်ရှိတယ်လည်းဖြစ်ရှိတယ်လည်းလားလို့မေးပြန်။ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲกว่า။ဘုရားကဒိဋ္ဌိယူကြီးဖြေလိုက်။ဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးလား
1: ။ဟုတ
0: ်ပါဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဘုံများဒီမေးတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒိဋ္ဌိယူကြီးပဲกว่าလို့ခြေလိုက်တော့သူကဆက်ပြီးမေးတယ်ဒါဖြင့်ရှင်ကြီးကတော့မတဲ့ရှင်ကြီးကတော့မဒိဋ္ဌိယူပြောချမ်းပါဟာငါဒိဋ္ဌိယူတော့ဘောရိပင်နဲ့ရွှေပလင်သောတပတိမေရတဲ့ပယ်ပြီးပြီกว่าတပတ်ကြဘုရားမှာလည်းဒိဋ္ဌိယူရှိသေးရဲ့ဘောရိပင်နဲ့ရွှေပလင်အောင်ကြင်ခါကသောတပတိမေရပြီးကြဲကကွာဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်မှာသောတပတိမေရရဲ့ဒိဋ္ဌိယူတော့ပယ်ပြီးကွာသဘောကျဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပယ်မှနိဗ္ဗာန်ရနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်နော
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိမပယ်ရင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်သဘောမကျနိုင်ပါဘူးဆိုရဲသေချာကြခမီးတဲ့နဲ့ရှင်ကြီးတော်မှာဒါဖြင့်ရှင်ကြီးတော်မှာမြင်ပုံလေးတော့ပြောစမ်းပါဦးရုပ်တော့အမြင်တွေကပြန်အခုမဲတဲ့အမြင်တွေကပြန်ဒိဋ္ဌိယူကြည့်ပဲလို့ဆိုတော့ရှင်ကြီးကတော့မကြီးကဒိဋ္ဌိယူလည်းမယူဘူးလို့ဆိုထားပြန်တော့ရှင်ကြီးကတော့အမြင်လေးပြောစမ်းပါဆိုတော့ငါအမြင်ပြောရမှာပြန်ကွာတဲ့ယုတ်တရားရှိတယ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကလို့ရှင်ယုတ်တရားမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်နှစ်ခုရှိတယ်သဘောကျယုတ်တရားရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ယုတ်တရားမှာပါတယ်လေဝေဒနာရှိတယ်ကွာ၎င်းဝေဒနာမှာလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီဝေဒနာဤဝေဒနာသမှုတော့ဤဝေဒနာအထင်မှဖြေတာပဲပါဠိလိုတော့နော်ပညာရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါလည်းဖြစ်တာပြတ်တာရှိတာပဲတဲ့ပညာတော့ရှိတော့ရှိတယ်ရှိပြီးမှလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတယ
1: ်
0: သင်္ခါရဆိုတဲ့တရားတွေရှိတယ်လို့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတာပဲတဲ့ဒကာရမတွေရိပ်နေတာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါငါ့ရည်တဘောကြဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးယူကားဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြတရားသာရှိတယ်လို့ယူတဲ့ယူပါတမာရိဖြစ
1: ်
0: ဒါသေချာမှာပါဘုရားယူကားတော့ခန္ဓာငါးပါးလည်းရှိတယ်ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာပဲခန္ဓာငါးပါးလည်းရှိတယ
1: ်
0: ခန္ဓာငါးပါးရှိလိုက်တဲ့အခ
1: ါ
0: ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာပဲတွေ့ရတယ
1: ်
0: ခန္ဓာငါးပါးသည်ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါငါအယူပဲกว่าဒါပြန်ဖရားယူလေဓမ္မတွေသဘောကျပြီလောကကြီးဗန္တတော်လောကလောကကြီးမြဲသလားဆိုတော့လေမဆက်သိသိယူပဲမမြဲဘူးဆိုတော့လေရှိမှမရှိပဲကိုဗျာအရှိမှမရှိပဲပဲဓမ္မယုံနဲ့အသက်နဲ့ကိုတရားစီလားကိုနဲ့အသက်တရားစီလားဆိုတော့လေဒါတွေကဒိဋ္ဌိယူတယ်နော်ကောင်းပြီဒါပြန်ဖရားယူကဓမ္မတွေသိကြပါလ
1: ား
0: ယုတ်မှလည်းပါရှိတယ
1: ်
0: ဝေဒနာမှာသိတယ်ပညာမှာသိတယ်သင်္ခါရမှာဝိညာဉ်မှာအဲစိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒီလေဆိုဒကာဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တို့ဘုရားဘာသာဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ရှင်ဘုရားယူပါဘုရားရဲ့အမြင်နဲ့ဘုရားယူပါခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်ဖြစ်ပြည့်မြင်လို့ရှင်အဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားဘာသာဖြစ်လာဖြစ
1: ်
0: နမောယံဖြင့်ဘုရားသံဃာဗုဒ္ဓဘာသာပဲလို့ဆိုလိုက်ပါဦ
1: း
0: အမေကဗုဒ္ဓဘာသာမကျွတ်လေဒီယူယူတာပါပဲဒီယူယူတော့ဘာတော့ဘုရားပုံချိတ်ထားတယ
1: ်
0: ဒါတော့ဖြစ်နေတယ်ဘုန်းတဲ့ကအယူဟုတ်ပါရဲ့လားပုံချိတ်တယ်နဲ့ပဲဖြစ်ရတော့ပုံချိတ်တော့ခရိချိုင်ကလည်းဒီပုံချိတ်ချိတ်မှာပေါ့ဗျာမချိတ်ပဲဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါနဲ့သူဗုဒ္ဓဘာသာယူလို့ဆိုတော့ကအဲဘုရားယူကသူဒီယနေ့သေးသေးချာချာဖွင့်ပြောတယ်ငါယူကတော့ကွာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဘူးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကလောကကြီးထဲမှာရှိတယ်လို့ငါယူတယ
1: ်
0: အဲ့ဒါငါယူပဲတပည့်က
1: ြ
0: ဖြစ်ပြည့်သားရှိတယ်လို့ယူရဲ့ယူပါအဲခန္ဓာငါးပါးမှာဘာသာလည်းရှိတယ
1: ်
0: အဲခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြည့်တရားသာရှိတယ်လို့ယူရဲ့ယူပါငါယူပဲလို့ဘုရားက အဲ့ဒီဝိသဘုံနာပြောလိုက်ပါဒါဖြင့်ဒူဒူတော့ဖြစ်တဲ့တာရှိတယ်မှန်ပါဘ
1: ူ
0: းဒူဒူတော့ခန္ဓာထဲမှာပါရှိတယ်မှန်ပါဘူ
1: း
0: ဓမ္မရူယူပါလား
1: မှ
0: န်ပါဘူးဒါနဲ့ဘုံနာကမကျေနပ်တာနဲ့သူစိတ်ထဲမှာဘုရားယူကတော့ဖြစ်ပြတာရှိတယ်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြတရားတာရှိတယ်ဒါသူယူသူမြင်တယ်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဗုဒ္ဓဘာသာယူဆိုတာသဘောကျတယ်မှန်ပါဘူ
1: း
0: ဖြစ်ပြမြင်မှဘုရားယူမှန
1: ်ပါဘူး
0: သဘောကျတယ်ဘုဂဝတ္တဝါရေမြင်နေသေးလို့ရှင်မဟုတ်သေးဘူးကွာဒါနဲ့ဘုံနာချက်မေးတာလဲတခါကျော်နတ်ထောင်စမ်းပါဦးဒါရင်ရှင်ကြီးတော်မှာအဲ့ကဲလို့ခန္ဓာငါးပါးဒီဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲရှိတယ်လို့ယူတဲ့ယူပါရှင်ကြီးတော်မှာယူလို့ဆိုတော့ဒီဒီလိုယူနေတော့ဒီလိုရှုပြီးဒီလိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီလိုမြင်နေတော့ဘာအများကျေစုရှိတယ်လို့ဘုနာချက်မေ
1: း။
0: အိုဒီလိုမြင်နေတဲ့အခါကျတော့ကွာတဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးတကလားတဲ့။ဥပါဒါပြုတ်တကွာ။တဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒါပြုတ်ကွာ။ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြနေနေပါတဲ့။အဲတဏမာနချုပ်ပြီးဥပါဒါပြုတ်။သဘောကျ။တဏမာနချုပ်ပြီးတော့အာကရမနာဒိဋ္ဌိဆိုရယ်ပြုတ်ပြီးဒီကလာဥပါရံချုပ်ကွာရိမ့်မိကြဟောရဖြင့်ချွတ်တို့ဒကာရမတွေဘုရားသခင်ကိုရမကြီးအယူတိုင်းဆရာဘုန်းကြီးကဝေဒနာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိကြတယ်စိတ်ကိုရောအင်းလေပေါ်ရတဲ့ဟူသည်ပါရှိကြခိုင
1: ်
0: းအင်းဒါဘုရူယူပါလေအင်းဒီယူယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာချုပ်ကြတယ
1: ်
0: တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဒီကလာဥပါဒံရုပ်သိမ်းတယ
1: ်။
0: သဘောကျ
1: ။
0: တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဒီကလာသဘောကျ
1: ။
0: တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဒီကလာဥပါဒံရုပ်သိမ်းတယ်ဆိုတော့ဥပါဒနာပစ္စယကာမဘောပေါ်သေးရဲ့။မပေါ်ဘူး။ဒါနဲ့ကံကုန်သွားတယ
1: ်။
0: ကံကုန်သွားလို့ရှိရင်ကာမဘောပစ္စယဇာတိလာအောင်မလ
1: ား
0: ။အော်ဒါဖြင့်ဇာတိဒုက္ခစပြီးချုပ်လေရဲ့မဆုံးနိုင်ဘူးလားဒါလိုပဲဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘုံနာကအရှင်ဘုရားတဲ့ရုပ်တရားနဲ့တရားတဲ့အရှင်ဘုရားကဖြစ်ပြလို့ရှုရတဲ့အယူဟာငါဘုရားရဲ့အယူလို့ဆိုတော့ဒီလိုယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာယေရှုရှိတယ်လို့မေးတော့ဘုရားကတဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒံပြုတ်တကွာဘုရားဖြေလိုက
1: ်
0: အဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကတို့ချက်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးပြောတာကိုယူလိုက်တော့ဥပါဒံပြုတ်ရင်ကံပြုတ်တာလေကမ္မဘောဖြစ်เสียအဲကံမျိုးဘောဇာတိလာခြင်းလို့ဇာတိမှမရှိဘဲနဲ့ဇရာလာခြင်းလို့မလာတော့ပါဘူးဆိုတော့ဩဇာတိချုပ်ရနိဗ္ဗာန
1: ်
0: ဇရာချုပ်ရအဲမရဏချုပ်ရဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မဖြစ်ပြကုန်မြန်မာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျဒိဋ္ဌိမပြုတ
1: ်
0: ဘောလားဩဒါဖြင့်ဓမ္မတော့နိဗ္ဗာန်သဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှာနှကိုကနိဗ္ဗာန်လိုချင်ပါတယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလိုချင်တာရိုးရမှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်မှန်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ဓမ္မတော့သင်ညာပြုတ်အဲသီလနာပြုတ်ပွားများလို့ပဲပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်အင်းဒါတွေကဖြစ်ဖြစ်ဒီပဲနိဗ္ဗာန်မှာပဲခိုင်မြဲမှာပဲဟုတ်သူ့အလိုသဘောကျဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အလိုနိဗ္ဗာန်သဘောကျဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျသဘောမကျဘဲနဲ့သူတို့ဆူတောင်းနေတာပါပါလေးလုံးမေးကြရင်မင်းလည်းပြောကြရိုးရာအလုံးလုံးတာဩခင်ဗျားတို့ကဆရာဘုန်းကြီးကဆွဲနေတာရိုးရာကြီးပြပက်ရောက်ဆွဲထုတ
1: ်
0: ရိုးရာနဲ့သေသွားမဆိုးလို့တခါကျွေရရိုးရာပြင်ပက်ရောက်ဆွဲထုတ်နေရသေးတယ
1: ်
0: ရိုးရာကလည်းအမှန်ကြောက်ချင်ကောင်းတယ
1: ်။
0: အုံဆွဲတဲ့မျိုးကအုံဆွဲရိုးရာပဲ
1: ။
0: မဆွဲဘူးလား။အဲလူမှားလို့ရှိရင်ပြင်ကရှင်များကျွတ်သပ်ပြီးရစ်ပူဆွဲရတယ်ဆိုတော့ရိုးရာကမှအတော်နှိမ့်ချက်တာ
1: ။
0: မနှိမ့်ချက်ဘူးလား
1: ။
0: အေးအောက်စီကြပြန်လို့ရှိရင်ငရနှဖာထုတ်တင်ရတာလေးရှိကြ။အဲရိုးရာနှိမ့်ချက်တာ
1: ။
0: လွယ်သလားလေ။အဲရိုးရာတော်ကြောက်ချင်မကောင်းဘူးလ
1: ား
0: ။အဲဒီကဆွဲထုတ်နေရတာ။ရင်းမိဗလားကဲတော့ပြန်ကြရမတို့ခင်ဗျားတို့ငခုကဘုရားဘာသာဆိုတာနိဗ္ဗာန်တော့ဖြစ်တောင်းကြတာပဲအဲဟုတ်လို့ကျင်တာလားသမီးတော
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူရွေးရဖြစ်နေတဲ့တုံးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့လိုချင်နေတာ ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှသာလင်ဩဒီဥစ္စာကဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တော့ဩဖြစ်ပြက်သာရှိတယ်အနိစ္စသာရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်မသွားဘူ
1: း
0: အဲဒီအနိစ္စနဲ့ပြန်မနေရင်ပါဘူးအနိစ္စသွားပါတော့မယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသွားရင
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သွားကိုမသွားရင်ဘူးဆိုတော့သေသေးချာချာပေါ်လာဒါကြောင့်ဒီဝိတ္ထုကိုထုတ်လာတာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မနော
1: ်
0: သောတပတိမရတယ်ဆိုတော့သောတပတိမဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရတယ
1: ်
0: ရှင်းပြီနော
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါနဲ့ဘုရားယူဖို့ခင်ဗျားတို့သိပါလား ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်တဲ့ဖြစ်ပြလို့သိနေတဲ့ယူဟာငါယူပဲခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်နော
1: ်
0: ဖြစ်ပြလို့သိနေတဲ့ယူဟာဒါနဲ့ဘုံနာဆက်မေးတာကိုသဘောကျပါလားအဲဒီယူယူတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြလို့အယူရှိပြီးရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပျက်ကြည့်ပဲလို့ဒီယူယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်သွားကြုံဘယ်လိုကျေးဇူးရှိကြုံဆိုတော့ဘုရားကဥဒ္ဒနာမနာဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒါချုပ်တကွာပါလေတော့အဲ့ဒါကဓမ္မရဲ့ဉာဏ်ဖြန့်လိုက်ဒီတဲ့ကဥပါဒနာပြည့်စရာကမ္မဘဝကမ္မဘဝပြည့်စရာဩဥပါဒံပြုတ်တဲ့ကကံလာပ
1: ါ
0: ကမ္မလာဇာတိကဩဒါဖြင့်ကံကုန်တာလေကံတို့သိမ့်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်တပည့်ကြဥပါဒံပြုတ်ကြလေအင်းဇာတိပြုတ်က
1: ြ
0: ဘယံဝရဏပြုတ်က
1: ြ
0: လောကပရိဒေဝပြုတ်က
1: ြ
0: ဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်ပြီးကြတာဖြစ်ပြတာရှိတယ်ဆိုတော့မှဉာဏ်ကကြောင်းပြီးကြတာဖြစ်ပြသေးတဲ့ဉာဏ်ကတော်ပြီဒီခန္ဓာကြီးမရကျင်တော့ဘူးဖြစ်ပြနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဘာလို့ခုလို့ခဏခဏငွေခဏခဏသိနေတဲ့ခန္ဓာကြီးရတယ်လို့ဘာကျေစုရှိတယ်လို့ဒီတိုင်းကိုဉာဏ်ထဲမှာမလာဘူးလားဟုတ်ကဲ့တော့လာတော့ဒီဖြစ်ပြမရှိတဲ့နေရာသွားပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ညာသူ့ဟာသူပဲလှဲ့သွားမလှဲ့ဘူးလ
1: ား
0: လှဲ့တာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလှဲ့ဒါအလိုလိုလှဲ့တာလားဖြစ်ပြမြင်လို့လှဲ့သွားတာအဲ့ဒါကတရားဓမ္မတွေကစဉ်းစားလိုက်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိရှင်တို့လူချင်းသားတမာဒိဋ္ဌိရှင်ကနိဗ္ဗာန်ပဲလှဲ့ပြီးလူချင်းသွားတာဒိဋ္ဌိမစင
1: ်
0: ဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလေဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မရောက်ပါဘူ
1: း။
0: တချို့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်တောင်းတောင်းနေသေးတယ
1: ်။
0: ဟုတ်ကဲ့လား
1: ။
0: အင်းနောက်ဆုံးမိဘကရောက်ပါလိမ့်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမိဘကလည်းတွေ့ရအောင်မရောက်လို့ရောက်အောင်မယ်ဆိုဘယ်ကနေရောက်မှာလဲ။သဘောကျ
1: ။
0: နောက်ဆုံးမိလူဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်။နတ်ဘဝနဲ့ဟာလူဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ပါဘူး။နတ်ဘဝနဲ့ရောမရောက်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ပေါ်ကလား။ကိုင်းကပြေကဓမ္မတို့ပုံနာမိတဲ့အချက်လဲခင်ဗျားတို့တော်တော်သဘောပါတဲ့ပုံနာပဲဒါခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဖို့ဖြင့်ဩဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာသိကြသွားသိကြက
1: ြ
0: ဒါနဲ့ပုံနာကချက်မေးတယ်ဓမ္မတို့ဟုတ်ပြီတဲ့ရှင်ကြီးကောင်းမှဒိဋ္ဌိဒီယုံနာတွေကိုဖြစ်ပြဖြစ်ပြတာရှိတဲ့အယူပါအရှင်ဘုရားကြီးအယူလို့ဆိုတော့ဒီယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာမှန်တဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးကြလားဥပါဒံချုပ်တယ်လို့ပြောတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်များသွားဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုကိုမေးတာဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ကျတဲ့ခင်ဗျားတို့သိထားတာကဥပါဒံချုပ်ရင်ဘာရောနိဗ္ဗာန
1: ်
0: ဥပါဒံချုပ်တော့ကံချုပ်တယ်မဟုတ်လားကံချုပ်တယ်လေအဲဒီလိုကလည်းနိဗ္ဗာန်သိထားတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ထားလို့ပုံနာကဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုံနာဖြစ်နေတာဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တဲ့ကောင်ကိုမေးတာသဘောရလားဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ဘယ်သွားဖြစ်တဲ့ကောင်လို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပုံနာမှာဒိဋ္ဌိရှိမရှိဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တဲ့ကောင်လို့မေးတော့ဘုရားကဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမဖြေဘူးကွာ
1: ဟော
0: ဒါနဲ့မဖြစ်သေးနေလားလို့ဆက်မေးတယ်မဖြစ်ဘူးလို့လည်းငါမဖြစ်ဘူးကွာသဘောကျလားဒါပြန်ဖြစ်ကြည့်သေးတယ်မဖြစ်ကြည့်သေးတယ်လားလို့မေးပြန်ဒီလိုလည်းငါမဖြစ်ဘူးကွာမဖြစ်ကြည့်သေးတယ်ဖြစ်ကြည့်သေးတယ်လားလို့မေးလိုက်ပြန
1: ်
0: ဒီလိုလည်းငါမဖြစ်ဘူးကွာဘုရားသခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးလေးခုလုံးဖြစ်ရလ
1: ား
0: ဥပါဒံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတယ်ဆိုသွားတယ်ဆိုတော့သတ္တရာတွေဖြစ်နေတာလေဒုက္ခခန္ဓာတွေဟာဒီကြတာဥပါဒံထုတ်တော့ဒုက္ခတွေကိုမသိဘူးလ
1: ား
0: ဟောဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်ခန္ဓာရှိဆုံး သာနာမရှိတော့ဒုက္ခသိနေနိဗ္ဗာန်ပဲအဲရောက်သွားတယ
1: ်
0: မဆုံးနိုင်ဘူးလားဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒါသဘောကျဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သွားသလဲဘာဖြစ်သေးလဲမေးပြီဘူးအခုခရိယာကမေးမယ်ခင်ဗျားကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခင်ဗျားကဘယ်လိုသွားဖြစ်နေတာတော့မေးပါပဲမမေးရင်မေးတော့ဒီတိုင်းဟင်းသူကမေးရင်ဟောဒီတိုင်းမေးမှသူတို့ကမြန်မာဘုံသွားဖြစ်တယ်ဒီလိုလာကြံလာမှာပေါ့ဗျာရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်စရာမရှိပါဘူးဒီကဓမ္မတို့ဒုက္ခတွေချုပ်သွားတာပဲဥပါဒဏ်ချုပ်တော့ဘာချုပ်လို့အဲကံချုပ်ကံချုပ်တော့ဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခအဲပြာတိမရဏဒုက္ခဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခတော့မလားအဲ့ဒါချုပ်သွားတဲ့ချုပ်တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူးဘုံနာကဒိဋ္ဌိပြုတ်သေးတော့ဥပါဒဏ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတယ်ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့မေးလိုက
1: ်
0: သဘောကျဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ကဲဘယ်သွားဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘဲနေတယ်လားဖြစ်ရှိတယ်မဖြစ်ရှိတယ်လားမဖြစ်ရှိတယ်ဖြစ်ရှိတယ်လားဒါကောင်ဘယ်နှချက်မေးချာလေးချက်မေးချာလေအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘယ်ဖြစ်တယ်လို့နာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ရှင်ကြီးကောဓမာတဲ့ငကိုယ်တော့ကချုပ်မေးလာတဲ့အသွားတွေဟာရှင်ကြီးကောဓမာတဲ့ကျုံနဲ့အမေးဖြေလောက်လာတဲ့အမှန်ဖြစ်ဖြစ်တယ်အခုတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သေးသလားမေးတော့လေဘယ်သွားဖြစ်သလုံးဆိုတော့လေဒီလိုလဲငါမပြောဘူးဒီလိုလဲဘယ်ဖြစ်တယ်လို့ငါမဆိုလိုဘူးဆိုတော့လေးချက်သလုံးမဆိုလိုဘူးဆိုတော့ကျုပ်တော့ဖြင့်ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘယ်လိုသဘောကျရမလဲဆိုတော့ဥစ္စာကျုပ်ညံတုံးပြီးကျွေဝေသွားပြီးတဲ့ဒါသဘောမကျနိုင်ဘူးသဘောကျညံတုံးသွားပြီးတဲ့ကျွေဝေသွားပြီးတဲ့ဒီသဘောမကျဘူးတဲ့ကြည့်ကြတဲ့အရမ်းကဒိဋ္ဌိချင်းနိဗ္ဗာန်ဘောမကြောက်ပါဘူ
1: း။
0: ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမှာကိုယ်ကပါနေတာညာတုံးတော်လေးတဲ့သူတွေ့ဝေသွားပြီတဲ့သူကလည်းချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားလို့ဆိုတာမေးမရတယ်နဲ့သူညာတုံးသွားပြီဆိုတဲ့ကဒကာရမတွေဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုဧကန်သဘောမကြောက်ဘူးဆိုတော့ပေါ်လာ
1: တ
0: ာ။ပေါ်လာဘူးလား
1: ။
0: ဒကာကျော်မရည်ကြည့်နေပါလား
1: ။
0: သူကဘယ်နဲ့ပြေလိုက်တော့ရှင်ကြီးကမှကျုံနေစကားတွေကမေးစီလုပ်ပြီးကြလာလာတဲ့ဥစ္စာဟာတဲ့တော်တော်ပဲပြည်ပြည်ပြည့်ပြည့်နဲ့သဘောကျရပါလေအခုတော့ပြန်သူဟာဥပါဒံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားဖြစ်စုံမေးတော့ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမဆိုဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားကစပြီးကကျုပ်ဖြင့်အလုံးစုံညာလည်းမမှီတော့ဘူးတဲ့သူမှညာတုံးသွားပါပြီဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒီသူဗုဒ္ဓံခံပြီးဒီကလာဒီပြောကြီးပြောလိုက်ပါလေမလားဆိုဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်သဘောမကျဘူ
1: း
0: ရှင်းမလားဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: အဲဒါကြောင့်ခွန်းကစချီခဲ့တဲ့သဘောတကယ်ကျွေးရိပ်ပြီးရောပေါ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလေရောက်ပါလေပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်လို့ရှင်းတာဟုတ်ပါရဲ့လ
1: ား
0: ပါပါလိုက်တာဖြင့
1: ်
0: အဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လေဩကျုံနာဖြစ်ပြတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ပြမြင်ဖို့ဗျာဒိဋ္ဌိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩကျုံနာဖြစ်ပြပဲဒုက္ခသစ္စာပဲအဲဥပကျုံနာဖြစ်ပြရှိတော့ဥပါဒံကချုပ်တော့ဘူးလားသူချုပ်တော့ကံချုပ်တော့နောက်ကျုံနာဖြစ်ပြတယ်လာသေးတယ
1: ်
0: အဲဒါနောက်ဒုက္ခသစ္စာတွေချုပ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုသဘောကျဒုက္ခချုပ်သွားတာကိုဆိုတာသဘောမကျဘူ
1: း
0: ဘောနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုံနာကတော့အဲရှင်ကြီးကောဓမ္မတဲ့ဥပါဒံလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလို့ဆိုတော့ဒါလည်းငါဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမပြောဘူးဆိုတဲ့ကိုကကျုပ်ပြန်ညံတုံးပြီးဒီကလာတွေ့ရသွားတော့တာပဲနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်ရဲ့ခင်ဗျားတို့ကြည့်ပါတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတော့နေတော့အဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလာဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒံကချုပ်တယ်ဒိဋ္ဌိကတဏှာဘူးဗျတဏှာချုပ်တယ်ကဥပါဒံချုပ်တာပေါ့ဥပါဒံချုပ်တော့ကံမချုပ်ဘူးလားကံချုပ်တော့ဇာတိဇရာမရဏတွေကချုပ်တော့ဘယ်သွားတော့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ဖြေကြအောင်နော
1: ်
0: ဒုက္ခတွေချုပ်ရင်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်ရင်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တာပဲရတာပဲမဆိုနိုင်ဘူ
1: း
0: ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဗျာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခဏကအဲဥပါဒံကျဲဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတော့ကိုဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်တော့ဒိဋ္ဌိကနာပြုတ်သွားတော့ဥပါဒံကနောက်ပဲလာသေးတ
1: ယ်
0: ကံရောဒါဒိဋ္ဌိကမရဏအဲ့ဒါပါခေါ်ရအောင
1: ်
0: ဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဒီကျန်ဒိဋ္ဌိပါဒံတို့ပြုတ်သွားကြတဲ့ကိုကနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဒါကဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်သဘောကျခဏကဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုံသားကဘယ်သွားဖြစ်ကြုံမေးတော့ဘယ်တော့ဖြစ်တယ်လို့ငါမဖြေဘူးလို့ပြောလိုက်ကြတဲ့ကွာဒါပြန်သူညာတုံးပါပြီရှင်ကောင်းကပြောရတာသူပြန်အစကပြေဖြစ်တော့အခုတော့ပြန်ဘာမှမပြေဖြစ်တော့ဘူး ဆိုပြီးသုံးလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသုံးလုံးသဘောကျပါလိမ့်မလို့လို့သဘောမကျပါလိမ့်မလဲအပေးထုတ်ပါဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ပဲဒကာသိဖြေရမှာရှင်းမလားဒါပြန်ခွင့်ရဒကာဓမ္မတွေအမှန်တန်ကောင်းတာနှုတ်လိုခြင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်လိုသဘောပါလဲဒိဋ္ဌိလည်းမပြုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့နေ့လည်းမရဘူ
1: း
0: မရတော့သူလိုခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာခွင့်ကအေကိဝဆာလိုပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းတွေ့ပါရဲ့သူညာတုံးပြီပြောတာသဘောကျအမှန်မှန်လည်းနာဘူးလားဒါနဲ့ပဲတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကမင်းကညာတုံးပြီလို့မင်းကငါလျှောက်တယ်တဲ့ရှင်ကိုရမပြောရတာအစအမှန်ပြည့်ပြည့်တယ်ခုတော့ညာတုံးပြီတွေ့ဝေသွားပြီဘယ်နဲ့မှကျုပ်မေးစရာလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့မင်းဒီအခုပြောတဲ့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွားရဘယ်သွားဆုံးဆိုတာမင်းမေးတဲ့ဥစ္စာသံမြင်ညဆရာသမားနဲ့သံမြင်ညကိုယ်ွယ်ရှိကပြီသံမြင်ညအယူဝါဒနဲ့ဒါသဘောမကျဘူးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျမလို့လို့မေးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျမကွာဘုရားရှင်းထုတ်လိုက
1: ်
0: ဒီနေ့ကသဘောကျဘုရားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျနိုင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုဖြစ်တာတွေပြတာတွေပဋိစ္စသမုပ္ပါတွေပဲလို့သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပါတယ်နားလည်မှာပဲဆိုတော့အဲ့တော့မင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းရှာအောင်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိချုပ်အောင်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်ပြောတယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိမချုပ်ရင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်သဘောမကျနိုင်ဘူးလို့တရားအောင်သေချာဟောပြီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်အောင်လုံးဝပညာရှင်များရှိကပေဒီကာလဒီဥစ္စာကျူစာအောင်ဓမ္မမင်းဒီကာလဆိုလို့ချင်းပြင်းဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရတဲ့သဘောကျမယ
1: ်
0: ဥပါဒံချုပ်တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်သူကသဘောကျတယ်ရဲ့ဘုန်းကားမကြတော့မင်းပြိဿသမုပ္ပါနားလဲတဲ့ဆရာကိုကပ်ပါအောင်အဲ့ဒါမှမင်းဒိဋ္ဌိပြုမယ်ဒိဋ္ဌိပြုမှနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ
1: ်
0: ဘုရားသေချာပြေတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပ
1: ါ
0: နောက်တော့ဒိဋ္ဌိပြုပြီးကလားနိဗ္ဗာန်သဘောကျဖို့နှက်ပြန်တော့သူအကျေဟောလိုက်မယ်နော
1: ်
0: ကဲရင်လေးဒီရင်တော့ကျတယ
1: ်ပယောဂရဲ့ဝိသေသပဒါနဆိုတာကဘာလဲနော်အရဒဝရိယတကာယောပိစိတ်တံမိကမဏိယဟောတိဣဒံပဒါနံအရဒဝရိယတအပြင်းအထံကြိုးစားအထုတ်အပ်သောလုံးလဝရိယရှိသောယေနဝရိယရံမေနအကျဉ်ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းဝရိယရံဘတ်ဖြင့်အရဒဝရိယသအပြင်းအထံကြိုစားအထုလျက်ရှိသောယောဂီနောယောဂဝဆရယဟန်တော်ဤကာယောပိရူပကာယသည်၎င်းစိတ်တံပိစိတ်သည်၎င်းဝါနာမကာယသည်၎င်းသမဏိယအာနာပါနဘာဝနာအမှုအခဏ်ညာလျက်ရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်ဤတံဤရူပကာယနာမကာယဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိုစိတ်တို့ဤဘာနာပါနဘာဝနာအမှုအခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်သောဝရိယရံဘတ္တိပဒါနပဒါနမိ၏ပဒါနဆိုတာကဘာကိုပဒါနခေါ်တယ်လို့မေးရင်တော့ကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့ဝရိယဓာတ်ကိုပဒါနအရံဘဝရိယဓာတ်နော်ကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့ဝရိယဓာတ်ကိုပဒါနလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပဒါနကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအမြင့်အထာအာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုစီးပြန်ပွားများကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့ယောဂဝဇ္ဇရယဟန်တော်ရဲ့ရူပကာယနာမကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းနံတရားအပေါင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးသည်အာနာပါနဘာဝနာအမှုနဲ့အခန့်တင်ဖြစ်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအခန့်တင်ဖြစ်ရတယ်လို့မေးရင်ကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့လုံးလဝရိယဓာတ်ရဲ့တွန်းအားကြောင့်အခန့်တင်ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့လိုအခန့်နဲ့ဖြစ်သွားအောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးနေတဲ့လုံးလဝရိယဓာတ်ပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကအာနာပါနဘာဝနာလုပ်ငန်းရမှအခန့်နဲ့ဖြစ်နေအောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးနေတဲ့ကျိုးစားအထောက်မှုလုံးလဝရိယဓာတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဗဒနာဘယောဂသရကဘာလဲအာရဒဝရိယသဥပကိလေသပိဟိယံတိဝိတေကဟုပသမန္တိအယံပယောဂောအာရဒဝရိယသ ယေနာကမ္မထာနံဥယောဂေနအကျဉ်အနာပါဏဘာဝနာကမ္မထံကိုစီးပြန်အထုတ်ခြင်းဖြင့်အရထဝရိယသအပြင်းအထံကြောသာအထဝါသောဝရိယရှိသောယောဂယောဂီနောယောဂဝဆရယဟန်တော်ဤဥပကိလေသာစိတ်ဤညဉ်ညူးကြောင်ဖြစ်ကြဂုံသောនិဝရဏတို့ကိုဝါនិဝရဏတို့သည်ဝိကံဗနာဝတိနာဝိကံဗနာပညာသောဖြင့်ပိဟန္တိပေထအကုန်ဒီဝကင်းကိုပေအကုန်ဤဝကင်းကိုဤရောယဝထိုကဲ့သို့နိဝရဏတရားတို့ဝိကံဗနာပဟံအဖြင့်ကျင်း၍သွားသောကြောင့်သာလျှင်ဝိတေကာကာမဝိတေစရမိစ္ဆာဝိတေကြံစီစိတ်ကုမှုတို့သည်ဥပသမန္တိအထုသဖြင့်ကျင်း၏၍သွားကြလေကုန်ဤအယံဇာနာတိကမတာဟိအတုပုတော်ကမထာနာလူယောကောဤအာနာပါနာဇံကိုရရှိခြင်းဤအကြောင်းရင်းဖြစ်၍ဖြစ်သောကမအာနာပါနာဘာဝနာကမထံကိုကြိုးစားအထုတ်ခြင်းသည်ဘယောကောဘယောကမိဤအဲဒီတော့ဘယောကဆိုတာကဘာကိုဘယောကလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တော့အာနာပါနာဘာဝနာအာနာပါနာဇံကိုရခြင်းအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့အာနာပါနာဘာဝနာကမထံကိုကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့လုံးလဘယောဂသည်ဘယောဂကြီးတယ်အဲ့ဒီဘယောဂကြောင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတူတွေကဘာတွေလဲလို့မေးရင်တော့တဲ့ရဲ့ညဉ့်ညူးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပကိလေသာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အညီအကျင့်တွေကိုဒီဘယောဂကဝိကံဗနာအဖြင့်ခတ်ကြကြခွာထားနိုင်တဲ့ပယ်ထားနိုင်တဲ့သံအရှိခွာထနိုင်တဲ့ပယ်ထနိုင်တဲ့သွမ်းအားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲကာမဝိတ္တ၊ဗျာပါဒဝိတ္တ၊ဝိဟိန္ဒဝိတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုအာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားသက်ရှိတဲ့မှာကာမဝတ္ထုအစုစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံစည်စေကုဟုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာမဝိတ္တလူတို့သူတို့ဘာတို့ကိုသင်ချင်းပြည့်စည်အောင်ကြံစည်စေကုဟုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဗျာပါဒဝိတ္တရဝါတဲ့ကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ဖို့ရန်ကြံစည်စေကုဟုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိဟိန္ဒဝိတ္တအဲ့ဒီမိစ္ဆာဝိတ္တတည်းလဲငြိမ့်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲနိဝရဏအညစ်အကြေးတွေငြိမ့်သွားတယ်နော်ကာမေသန္တနိဝရဏဗျာပါဒနိဝရဏသီနာမိဒနိဝရဏဩဒိသကုက္ကုသနိဝရဏဝိသိကိစ္စနိဝရဏလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နိဝရဏ၅ပါးဝိကံဗနအနေအဖြင့်ငြိမ့်သွားတယ်ဝိကံဗနဆိုတာကတော့အကျွမ်းမဲ့ပဲတတ်ထားတော့မဟုတ်ဘူးခန့်ကြကြဥပဇရတမာတိနေမြေလောက်ကနေစပြီးတော့အပ္ပနာသမာဓိနေမြေတလျှောက်ပေါ်ခါကြကြခွာထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားပြောတာပဲနော်အဲဒီတော့ဥပကိလေသာတွေငြိမ့်သွားခြင်းကြောင့်ဥပကိလေသာရှိမှဖြစ်ပေါ်ခွင့်ရနိုင်တဲ့ကာမဝိတ္တစတဲ့မိစ္ဆာဝိတ္တကြံစည်စေကုမှုတွေလည်းအလုံးငြိမ့်သွားတယ်အဲဒီလိုငြိမ့်သွားကြောင်ဖြစ်နေတဲ့အာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုဇံငြိမ့်သွားကြောင်ဖြစ်တဲ့အာနာပါနဇံကိုရခြင်းရဲ့အကြောင်းဇံကတော့နှစ်မျိုးလုံးပေါ့ဥပစရဇံအပနာဇံအာနာပါနဇံကိုရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်နေတဲ့အာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုကြိုးစားအထောက်မှုလုံးလဘယောဂတိဘယောဂမြည်တယ်ကဲဝိသေသဆိုတာကဘာလဲအာရထဝရိယသတန်ယောဇနပဟိယံတိအနုတ္တိယပြန်တိဟွန်တိအယံဝိသေသောအရဏဝရိယသအပြင်းအထန်ကြိုးစားအထုအသောလုံးလဝရိယရှိသောယောဂိတော်ယောဂဝဆရာယဟန်တော်ဤတန်ယောဇနာတန်ယောဇင်းတို့ကိုဝါတန်ယောဇင်းတို့သည်မေဃပတိပန္နိယမညံအစဉ်အဖြစ်သမုဒ္ဒေတဝတိနအကျွမ်းမဲ့ပေတ္တိအစွမ်းအဖြစ်ပိယန္တိပယကုန်ဤအနုတ္တယအနုတ္တယဓာတ်တို့သည်အနုပတိဓမ္မတာပါဒနေနနောတဖံမဖြစ်ခြင်းသောဘောသို့ရောက်ရှိစေခြင်းဖြင့်ယန္တိဝိကတံတဘင်္ဂမတ္တဤလိပြည့်စုံမှုဘင်သဘောမြဤလိမကျွမ်းမကြံခြင်းကြောင့်အစွန်းအမြင့်မြမကြံမကျွမ်းမကြံကင်းပြောက်ကုန်သည်ဝါမကြံမကြံကင်းပြောက်သောအစွန်းအမြင့်ရှိကုန်သည်ဟွန်းသည့်ဖြစ်ကြလေကုန်၏အယံဤအာနာပါနသမာဓိကိုမှီ၍အစဉ်အတိုင်းရအပ်သောတန်ရောစဉ်ကိုပယ်ခြင်းစသောဤကျေစုသည်ကဝိတေသောဤသမာဓိဤဝိသေသမိပေ၏နောက်ပဲအာနာပါနဇံကိုအခြေခံ၍ပေါ့နော်အာနာပါနဇံသမာဓိကိုဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကပြုပြီးတော့ယုတ်တိနန္တိသိသိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြားဖွေတယ် အကြောင်းတရားဤတကွာတိယောက်နန္ဒီကောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးဌာန်တင်ပြီးကျွေးနေကြီးဝိပဿနာရှုလိုက်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အစုံနဲ့မဉာဏ်ဤအစဉ်စဉ်ပေါ်လာမယ်ဘုံဉာဏ်ဤအစဉ်စဉ်ပေါ်လာမယ်ဘုံမဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ကနေဆံရဆံရကိလေသာတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်သတ်လိုက်ပယ်သတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတန်ရောစဉ်အနှောင်အဖွဲ့30ဘုံအတွင်းမှမလွတ်အောင်မယုံနိုင်အောင်နှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့တန်ရောစဉ်ကျုပ်အနှောင်ဖွဲ့တွေအလုံးကုန်သွားတယ်အနုတ္တယဓာတ်တွေလည်းနောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြင့်လုံးလုံးချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုခြုံငိမ့်မှုသည်အာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုပြည်ပြန်ခြင်းကြောင့်ရရှိတဲ့ဝိသေသအကျိုးတူပဲနော်ဒါကဝိသေသနော်ကဲကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်ဧဝံဣမေတ္တယောဓမ္မဧကစိတ္တသအာရမဏနာဟွန်တိနာစီမေတ္တယောဓမ္မအဝိတ္တဟွန်တိနာသစိတ္တဝိခေပံကိစ္စတိပဒာနိစ္စပညာယတိပယောကိစ္စတာတိတိဝိသေသမတိကိစ္စတိဧဝံဤသို့လျှင်အယောဣသောခမိသောဤဖြင့်တရားသုံးပါးကောင်းသောဣမေဓမ္မနမိတ်ဝင်လေထွက်လေဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဤသုံးပါးကောင်းသောတရားတို့သည်ဧကစိတ္တတခုတည်းသောစိတ်ဤဧကစိတ္တတစ်ချက်တည်းသောစိတ်ဤဝါစိတ်ခန္ဓာတခုဤပါရမဏအာယုံတို့သည်နဟွန်တိမဖြစ်ကြလေကုန်ဣမေဓမ္မတရားသုံးပါးကောင်းသောဣမေဓမ္မဤအာနာပါနနမိတ်ဝင်လေထွက်အာနာပါနနမိတ်အာနာပါနနမိတ်ဟုဆိုတဲ့နာတိပြနှုတ်ခမ်းပြဝင်လေထွက်လေဤသုံးပါးကုန်သောတရားတို့သည်တရားတို့သည်အဝိတ္တတသမတိအကုန်သိလိနာဟောတိမဖြစ်လေကုန်စိတ်တင်စာသိသိလီဝိခေပံပြန်လည်ခြင်းတော့နခင်စင်ဒီမရောက်ပေပဒာနိသဗဒာနာတိလီပညာယတိထင်ရှားဤပယောခင်းစွာပယောကကုတိတာတိတိပိစေဝိသေသံမညံဖို့ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားများကိုအတိခင်းစင်ဒီရရှိနိုင်ပါပေ၏ပဒာနာခေါ်တဲ့ကျိုးစားအထုတ်မှုလည်းထင်ရှားနေတယ်ပယောကခေါ်တဲ့ပြီးစီရမယ်အကျိုးတရားတွေပေါ့နော်ကိလေသာငြိမ်းဖို့စတဲ့ငြိမ်းချောင်းဖြစ်တဲ့လုံလပယောကကိုလည်းပြီးစီနေနိုင်တဲ့မညံဖို့ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်အာနာပါနာတတိယတာပရိပုဏ္ဏသုဘာဝိတာအနုဘုံဗံပရိစိတာယထာဗုဒ္ဓေနတေတိတာသောဣမံလောကံပဗ္ဗတေတိအဘမုတ်တော်ဝဇန္တိမာပရိသမိဓမ္မေပါဠိတော်မှာဟောထားတယ်။အာနာပါနာတတိအာနာပါနာတတိကိုယထာအကျဉ်းတော်သောအခြင်းအရာအဖြစ်ဗုဒ္ဓေနမြတ်စွာဘုရားတိနေတိတာဟောကြားပြတ်တာဆိုဆုံးမတော်မူအပ်၏။တထထိုဘုရားရှင်ဟောကြားပြသဆုံးဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းယသအချင်းဟန်တော်သည်အနုပုံကံအရှိအတော်ကိုတည်ခြင်းစသောအစီအရင်ဖြင့်အစဉ်အတိုင်းပရိသိတထံဝခြင်းလေးလာအပ်၏သူဘာဝိတာကောင်းစွာပွားစီအပ်၏ရောဧဝထောသောအစဉ်အတိုင်းစီဘူးအကောင်းစွာပွားများထားအပ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်သာလျှင်ပရိဘုံနာ16မျိုးသောဝိသုတို့ဤပြည့်စုံခြင်းဖြင့်အချင်းခံတင်ပြည့်စုံဤသတုက၄ခု၄လေးလီ16နော်ပရိဘုံနာ16မျိုးသောဝိသုတို့ဤပြည့်စုံခြင်းဖြင့်အချင်းခံတင်ပြည့်စုံ၍နေဤသောဘေခုထိုယံသည်ဤမှန်လောကဤမိမိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသာသောလောကကိုပဗ္ဗတိတိပညာရောက်ဖြင့်ထွန်းလင်းတည်တည်စေဤယထာကိအပကဲ့သို့ဤဟုမူကားအဘတိန်တိုင်းမှဝါတိန်တိုင်းသာသောအညီအချင်းမှမုတ်တော်လွတ်မြောက်၍လာသောဇန်နိမဤဝလာခဲ့တော်သည်ပဋိသင်္မိဓမ္မေပါဠိတော်ကဟောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်အာနာပါနတတိကမ္မထံကိုကောင်းစွာပွားတဲ့ဆရာကဘယ်လိုပွားတာပြောလဲဖျားရှင်ဟောကြားပြတာဆုဆုမတော်မူသည့်အတိုင်းလို့ဒီလိုဝိသေသနာလေးမှတ်ထားတယ်နော်အာနာပါနအာထုတ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်လို့ပြောသလားမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုအထုံးမှရမလဲဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာသုဆုံးမှတော်မူသည့်အတိုင်းအထုံးရမယ်အဲ့ဒီအထုံးတဲ့အချိန်ခါမှာပြည့်စုံရဘလောက်အထိပြည့်စုံရမလဲလို့မေးရင်16မျိုးသောဝိထုတို့နောက်ဆုံးပြည့်စုံလာရမယ်သတ္တုက၄ခုမှလာတဲ့အတိုင်းနော်သတ္တုကတစ်ခုတစ်ခုမှအာနာပါနဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီမံဖို့ကို၄မျိုး၄မျိုးဘုရားဟောထားတော့၄၄၄၆ထို16မျိုးသောဝိထုတွေပြည့်စုံလာလို့ အစဉ်အတိုင်းသီပုထအဘောမြထအပ်တဲ့ဒီအာနာပါနဘာဝနာသည်မညာဘောညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကျိုးတူကိုရအောင်ရွတ်ဆောင်ပိတ်နိုင်တဲ့ကျွမ်းအားရှိအဲဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဘောမြထတဲ့ယဟန်တော်သည်တိမ်တိုင်းမှအငြိအတိမ်တိုင်းအငြိအကြည့်တွေမှလွတ်ကင်းလာတဲ့လာမင်းသည်ဒီလောကလုံးကိုတင့်ထွန်းလင်းတင့်တဲ့ဇေလိရဲ့တောက်ပပြီးနေသလိုဒီယဟန်တော်ဟာလည်းဒီမိမိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဟူသောလောကကိုမိမိရဲ့ပညာအယောင်ဖြင့်ထွန်းလင်းတင့်တဲ့ဇေနှိုင်းတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပဋိသမီရမဲ့ပါဠိတော်ကြီးကဟောထားတယ်နော်ဒါကတော့ဥစဉ်တို့လွှာသောဥပမာအဖြစ်နှလုံးသွင်းပုံပဲနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနည်းစနစ်အရာလွှာသောဥပမာကတော့ဥစဉ်တို့ဝင်လေထွက်လေတိရဖြစ်တဲ့နှာတိပြသို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြသည်ဘာနဲ့တူလဲတိတုံးနဲ့တူတယ်ဝင်လေထွက်လေဒီဘာနဲ့တူလဲတိတုံးကိုတိုက်နေတဲ့လွှတ်နဲ့တူတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတိတုံးနေရာကနေစောင့်ပြီးတော့ဘာကိုကြည့်ရမှာလဲလွှတ်နဲ့တူတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်ရတိတုံးနဲ့တူတဲ့နှာတိပြသို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြအထက်နှုတ်ခမ်းပြကနေစောင့်ပြီးတော့လွှတ်နဲ့တူတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်ရအဲ့ဒီလိုကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာတိတုံးကိုဟိုဘက်ကြော်သွားတဲ့လွှတ်ဒီဘက်ကိုကြော်ပြီးလာတဲ့လွှတ်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုမကြည့်နဲ့တိတုံးထိတဲ့နေရာမှာတိတုံးနဲ့လွှတ်ထိတဲ့နေရာကနေစိုက်ပြီးတော့တိတုံးကိုထိနေတဲ့နေရာကဒါစိုက်ပြီးဒီဘက်ကိုကြည့်ပါအလားတူပဲတိတုံးနဲ့တူတဲ့နာတိပြတော့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြအဲ့ဒီမှာလာပြီးထိနေတဲ့လေကိုသာကြည့်ပါအထက်ကိုလည်းလိုက်မကြည့်နဲ့အပြင်ကိုလည်းလိုက်မကြည့်နဲ့အဲ့ဒီလိုကြည့်တဲ့အခါမှာတတိကမြဲလာလို့ရှိရင်ဘာကိုပြောင်းရမလဲအချီအတိုးတိအောင်ချက်ချူရတယ်နော်ရေအောင်လည်းတက်တက်မကြိုးစားနဲ့ကြိုးအောင်လည်းတက်တက်မကြိုးစားနဲ့ရေရင်လည်းရေတဲ့အတိုင်းသာတိနေပါစေကြိုးရင်လည်းကြိုးတဲ့အတိုင်းသာတိနေပါစေသို့တော့ဒီနေရာမှာတတိပေးရမယ့်အချက်ကဝင်လေကရှင်ပြီးတော့ထွက်လေကဒိုးမယ်ဆိုရင်သူ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပလက်လန်တက်ထွက်လေကများပြီးရှင်နေမယ်ဝင်လေကတိုးနေမယ်ဆိုလို့ချင်းလေထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှေ့ကိုငိုက်သွားတတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဝင်လေနဲ့ထွက်လေကိုတော့စိတ်ကိုခတ်အေးထားပြီးမျှအောင်ရှူရအဲ့ဒီလိုရှူတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာရှင်ရင်လည်းခြေသလောက်သိနေပါစေတိုးရင်လည်းတိုးသလောက်သိနေပါစေလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားအဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်ခိုင်မြဲတဲ့အချိန်အခါမှာနမိတ်ပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်တတ်ရတ္တရောကြာကြာအထုလို့ဒီအခြေတော်မှာလဲဘာဝနာစိတ်ကတဏှာဤတဏှာဤစသည်ဖြင့်ညီဝစွာကတ်နေပါလေနမိတ်ကမပေါ်ခဲ့ရင်တော့အစအလဲဆုံးကုနိုင်ပါလေနော်ဝေလေမှာနာတိပြမှာလာပြီးထိတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့နော်ဆုံးသွားတဲ့အသည့်လေကိုပဲကြည့်ပါထိမှုကိုမကြည့်ဖက်လေမှာလဲထိုနည်း၎င်းပဲနာတိပြတော့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြမှာလာပြီးတို့ထိနေတဲ့လေလေးစထိတဲ့အချိန်ကနေဆုံးသွားတဲ့အသည့်အစအဆုံးအကုန်လုံးကိုသိအောင်သိကြည့်ရဝင်လေထွက်လေတို့မှာနှစ်ခုလုံးမှာအစအစွန်းအကုန်လုံးသိအောင်လေ့ကျင့်လိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒီအပိုင်းမှာနမိတ်ကပေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုနမိတ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာပထမအတွက်သံမျက်နှာ294မှာဘယ်လိုပေါ်ပြထားလဲဣဒံကမထာနာမနတိကရောတောကတသီနာစီရေနေဝနိမေတင်္စာဩဝိသတိအဝတိတဇာနင်္ဂပရိမာဏိတာအပနာတင်္ခတာထပနာသတံပိစတိဣဒံကမထာနဤအာနာပါနကမထံကိုမနတိကရောတောနှလုံးသွင်းရှုပွားလျက်ရှိသောကတ္တစီအချုပ်သောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်အားတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလို့ပြောသလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းမှတ်ထားမှာနော်ကတ္တစီအချုပ်သောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်အားနာစီရေနေဝမကြမြင်မိအချိန်ကာလအတွင်းမှသာလျှင်နိမိတ်တင်စာအာနာပါနာပရိဘာဂနမိတ်တိ၎င်းနိမိတ်တင်စာအာနာပါနာပရိဘာဂနမိတ်တိလီသို့တော်လည်းပရိဘာဂနမိတ်ကအထွတ်ထိပ်သို့ရောက်နေလို့ပြောတာပါနော်သဘောပေါ်ခြင်းပရိဘာဂနမိတ်လို့တော့မဆိုလိုဘူးနော်ဒါကြောင့်နိမိတ်တင်စာအာနာပါနာနမိတ်တိလီဝါအထွတ်ထိပ်သို့ရောက်ရနေတဲ့အာနာပါနာပရိဘာဂနမိတ်တိလီဥပ္ပေသတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်၏ဘဝသေးသောဇာနင်္ဂပရိမာဏိတာဝိဇရာဇာသောကျွင်းသောဇာနင်တို့ဖြင့်တန်သာဆင်းရဲထအပ်သောအပ္ပနာသင်္ခါတာအပ္ပနာဟုခေါ်သောဝိတ္တဟုခေါ်သောအသောအပ္ပနာသည်ဝိတ္တအပ္ပနာသင်္ခါတာအပ္ပနာဟုခေါ်သောအသောဝါဝိတ္တဟုခေါ်သောအသောသဗ္ဗနာသာသဗ္ဗနာသည်လိသံမေဇတိပြည့်စုံ၍လန္တပေ၏ဘုရားတို့အပ္ပနာအပ္ပနာဆိုတာကတော့ဝိတက်ကိုပဲအပ္ပနာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်မှာပရိယအမျိုးမျိုးနဲ့ဖွင့်တဲ့အထက် ဝိတက်ကိုအပ္ပနာဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဟောထားတာဖြစ်နော်ဝိတက်ကသကလုံးပရိယေပဲဒါကြောင့်ဝိတက်ကိုအပ္ပနာလို့လည်းခေါ်တယ်ထို့ဝိတက်ရဲ့အမိကိုအပ္ပနာလို့ဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းကြီးဇံကိုလည်းဝိတက်ကိုအုပ်မှုပြီးတော့အပ္ပနာဇံဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ပေးထားတယ်အာယုံမှာဆုစုဆိုင်ချင်းကတ်နေတယ်ရှင်းရှုဝိတက်ကတင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်တင်ပေးတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံမှာဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆိုတာကတ်ပြီးဤနည်းဝိတက်ရဲ့အကူကြီးကြောင့်ဒါကြောင့်ဒီဇံလေးကိုအပ္ပနာဇံလို့ခေါ်ပါတယ်သို့တော်လဲပထမဇံမှာဝိတက်ရှိနေလို့အပ္ပနာဇံခေါ်ရင်တော့ထားပါတော့ဒုတိယဇံစသည်မှာဝိတက်ကမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့သူတို့ကလည်းအပ္ပနာလို့ခေါ်လဲလို့မင်းတော့တဘောဆိုပြီးတော့သုံးထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဟိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ဘုဒ္ဓဘုဗ္ဗကတိကအနည်းခေါ်တာပေါ့ဥလူကလေးဆိုပြီးတော့လောကမှာနာမည်တစ်ခုရှိလူကလေးလူကလေးလို့ငယ်စဉ်ခါကတော့ခေါ်တယ်အသက်ကြီးလာတော့လည်းသူ့ကိုဥလူကလေးပဲခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူကကလေးလေးဖြစ်လို့သူ့ကိုဥလူကလေးခေါ်တာမဟုတ်ဘူးငယ်ငယ်တုန်းကဥလူကလေးလို့ခေါ်ခဲ့လို့ကြီးတော့လဲဥလူကလေးပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုံစံလိုပေါ့နော်ဇံဟူသမျှကလည်းပထမဇံကနေကျင်းပြီးတော့တက်သွားတာမဟုတ်ဘူးပထမဇံအခိုက်တုန်းကသူ့ကိုအပ္ပနာလို့ခေါ်တော့ဒုတိယဇံစက်ဒီလဲဝိတ္တမရှိဘူးနဲ့သူ့ကိုအပ္ပနာလို့ပဲလျှောက်ပြီးခေါ်သွားတော့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မကြမ်းမီအချင်းကလာအတွက်မှပေါ်လာပါတယ်ပထမတော့အဖြူမိဘရောနနေဆက်ပေါ်တတ်အတိတ်ကဆင်းမှုထားတဲ့ပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အခုဒီနံပါတ်1ကပြောနေတာပါနော်မိဘရောလို့ပေါ်လာပြီးတဲ့အခါမှာမကြမ်းမီအချိန်အတွင်းမှာဆွတ်ဆွဖြူသွားတတ်တယ်အဲ့ဒီအဖြူကနေပြီးတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းကြည်လင်တောက်ပါလာတယ်အဲ့ဒီကြည်လင်တောက်ပါတဲ့နမိတ်ကိုတော့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနမိတ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီအာနာပါနတပရိဘာကနမိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆွာကပ်ပြီးတဏှာကြီးထဏှာစက်သည်ဖြင့်တီအောင်ထားနိုင်လို့ရှင်းရင်ဇိုင်းကံ၅ပါးသင်ချတာအဲ့ဒီဇိုင်းကံ၅ပါးထဲမှာဝိတက်ကခြေတန်းကနေတယ်ဒါကြောင့်ဝိဇာရရဲ့ပိဋိရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဧကဂရာရဲ့ခေါ်တဲ့ဇိုင်းက၄ပါးတို့ဖြင့်ဝန်းရံထားတဲ့အပ္ပနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိတက်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သဗ္ဗနာဇံသဗ္ဗနာအမိယနေတဲ့ဇံဒီလည်းဒီမှာပြည့်စုံလာတတ်တယ်ဒီတော့ဇိုင်းကံ၅ပါးကဒီညမှာဘာတွေလဲလို့မေးရင်ဝိတက်အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကောသို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘောဝိဇာရအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကောထက်ခါထက်ခါသုံးသဆင်းခြင်းနေခြင်းသဘောပိဋိအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကောနှစ်သက်ခြင်းသဘောဒုက္ခအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံဤအယတာကိုချမ်းချမ်းသာသာခံစားနေခြင်းသဘောဣင်္ဂကတာအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံတစ်ခုနည်းပေါ်သို့စိတ်ကြောက်နေခြင်းသဘောတည်ငြိမ်နေခြင်းသဘောပေါင်းလိုက်တော့ဇိုင်းကဘယ်နှပါလဲဇိုင်းက၅ပါးမကြမီအချိန်ခါလအတွင်းမှာဒီဇိုင်းက၅ပါးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသင်ချလာပါတယ်အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်လည်းပေါ်လာတယ်နော်ကန္တစီပါဏကရဏဝတိနေဝမနတိကာရကာလတောပပုဒိအနုကမ္မတောဩလာရိကအတ္တတာပတ္တတာနိရောဓဝတိနာကာယတရထေဟုဘတံတေကာယောပိစိတ်တံပိလူကံဟောတိသရီရံအာဂန္တိလင်္ကနာကာရပတ္တံဝိယဟောတိကန္တတိပနာအချောသောပုဂ္ဂိုလ်အခါကဏနာဝတိနိယဝရစ်တွေ့ခြင်းကဏနာနိအစွမ်းဖြင့်သာလျင်မနန္တိကာရကာလတောနှလုံးသွင်းရအချိန်ကကာလမှာပပုဒိအစွမ်းပြီ၏အနုကမတော့အစဉ်အတိုင်းအဖြစ်ဩလာရိကအတ္တတပတ္တတနိရောဓဝတိနယုံရင်ကြံတန်သောဝင်လေထွက်လေတို့ဤခြုံငင်းရသွားသည်ဤအစွမ်းအဖြစ်ကာယတရထေကိုယ့်ရဲ့ပူပန်းမှုသည်ဥပတန်တေညင်းအေးလက်သည်ရှိသောကာယောမိကိုယ်သည်၎င်းစိတ်တံပိစေတိ၎င်းလဟုကံပေါ်ပါ၍နေသည်ဟောဒီဖြစ်ဤတရီရန်ခန္ဓာအိမ်သည်အာဂါတိကောင်းငင်ထက်၌လင်္ကနာကာရပတ္တဝိယခုံလွားပြန်တဲ့အံတော်အချင်းရာသို့ရောက်ရှိ၍နေတကဲ့သို့ဟောဒီဖြစ်၍နေတတ်၏ဒီချက်ကလေးယောဂီတွေတချို့တော်ခမများများပြောတတ်ပါလေနော်ထိုင်လို့သိကောင်းတယ်ဗျာပေါ့နေတာပဲကောင်းကင်မှာပြန်တက်နေတယ်လို့ကြွကြွတက်နေတယ်လို့သိခဲခင်ရတယ်ဆိုပြီးပြောအဲ့ဒီအပိုင်းပဲနော်အဲ့ဒီလိုအချက်ကပဲကရဏာနိကနေစပြီးတော့အထုတ်လိုက်တော့တဖြည်းဖြည်းသမာဓိကငြိမ်လာပြီငြိမ်းလာပြီဆိုလို့ချင်းဒီချိန်ခါမှာဝိတဝိဇာရပိဋိဒုက္ခဣကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်းက၅ပါးရဲ့သွမ်းအားလိတွေကအထိုက်လျောက်ဝင်လာတယ်။ အဲ့ဒီစွမ်းအားတွေထဲမှာအထူးသဖြင့်ပိဋိရဲ့စွမ်းအားကအဟုန်သိပ်ပြင်းလာပြီဆိုရင်တော့ခုနကကောင်းကင်မှာတွဲလဲဆွဲနေတဲ့အချင်းဟာအပြင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ကိုယ်ရဲ့ပူပန်မှုသိရဲ့ပူပန်မှုတွေဒီချိန်ခါမှာရင်းအေးသွားတယ်။အေးတတ်တယ်ဝင်လာတယ်။ဝင်လာတဲ့အဲ့တည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးကပေါ်ပါပြီနေတယ်။ကောင်းကင်မှာတွဲလဲဆွဲထားတဲ့ကောင်ဖြစ်သွားတယ်နော်။ယတ္ထသရတ္ထကာတ္တကာယတ္တမင်းစေဝပိဟိဝနိတိဓာတ္တမင်းစမိတာဩနမတိဝိကုဇတိ

0: မြွတ်သွားတယ်မြွတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲအတန်းนี่ကျင့်ကျင့်ကျင့်ကျင့်ဆိုတဲ့ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမြည်တဲ့အတန်းนี่ပေါ်လာတယ်ဥပမာကရင်ဆိုလို့ရှိရင်ခုခေတ်ကရင်นี่ကြည့်ပေါ်လေပြင်းကအရှင်ခင်းထားတော့ထိုင်လို့မကောင်းတဲ့ယောဂီထိုင်နေတဲ့အတန်းကိုဘေးကနေနှတ်ထောင်ကြည့်လိုက်ရင်ကရင်ကခဏခဏမြည်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနော်ကျိုးကရင်နေပါရင်ကျင်းကရင်နေပါရင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကျိုးတန်ကျင်းတန်တွေတကွိ့ခွိ့နဲ့မြည်နေတယ်မြည်ုံနေမဟုတ်ဘူးပစ္စထရဏဝလိန်ကနာတိဖြင့်ထားတဲ့အခင်းတွေကြည့်လိုက်ရသွားကြည့်လိုက်ညီညာညာမရှိတော့ဘူးတွန့်လိုက်ပြီးတော့နေတယ်ဟိုဘက်ပြောင်းလိုက်ဒီဘက်ပြောင်းလိုက်ဟိုဘက်ပြင်းလိုက်ဒီဘက်ပြင်းလိုက်ဟိုဘက်တိုးလိုက်ဒီဘက်တိုးလိုက်ဖြစ်တယ်တမာတိမဖြစ်ဘူးနော်ကိုယ်စိတ်ပူပန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုင်နေတဲ့အခါနော်အတာရဏကာယတာဘာနာနိတိတတောနေဝပင်မင်းစပိတာဩနမတိနဝိကုဇတိနပိစ္ဆသရဏံဝလိင်္ဂနာတိဒူလာပိစုပုရိတဝိယမင်းစပိတာဟောတိကိုစိတ်နှစ်ပါးပူပန်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဂရင်းနေညောင်းဆောင်နေဂရင်းညောင်းဆောင်နေကောဂလန်ထိုင်နေကောညွတ်သွားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးတကွိ့ကွိ့နဲ့တကြွိ့ကြွိ့နဲ့မြည်နေတာမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးခင်းထားတဲ့အခင်းတွေဟာလဲကျွန့်လိမ်ပြီးနေတာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးလဲဝါခွန်ပြည့်နေတယ်လို့ပဲခရင်ကြောင်ဆောင်တွေဟာပြည့်တင်းပြီးတော့နေတတ်ဘာကြောင့်လဲယတ္တမအတ္တရတောကာယလူကိုဟောဒီအကြောင်းပြောရရင်တော့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးပူပန်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးပူပန်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ပြီးဘာဖြစ်လဲလဟုတ်ကပေါ်ပါနေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဧဝမေဝကရဏဝတိနာမနတိကာရကာလတောပဗ္ဗုတိအနုကမတောဩလာရိကအတ္တတပတ္တတနိရောဓဝတိနာကာယတရထေဥပတံတိကာယောပိစိတ်တံဖြင့်လောကဟောတိပရိဒံအာဂတိလင်္ကနာကာရပတ္တံဝိယဟောတိ။ဒါကြောင့်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာရည်တွေ့ခြင်းကဏ္ဍဤကိုစပြီးနှလုံးသွင်းတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အစဉ်အတိုင်းကျင့်လိုက်တာနောက်ဆုံးယုံရင်ကြမ်းတမ်းနေတဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေခြုံငိမ့်သွားတဲ့အခါကိုယ်စိတ်တည်းရဲ့ပူပန်မှုတွေငြိမ့်အေးသွားငြိမ့်အေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်နှစ်ခုလုံးဒီပေါ်ပါလာတယ်ခန္ဓာအိမ်ဒီကောင်းမြတ်မှာတွဲလဲဆွဲထားတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲတတဩလာရိကေအတ္တတပတ္တသေနိရောဓေဒုက္ခမအတ္တတပတ္တသာနိဗ္ဗိဒရမဏစိတ်တံဘောတတိယုံရင်ကြံတန်းနေတဲ့ဝင်လေထွက်လေချုပ်သွားပြီဆိုလို့ချင်းသင်္ဝေလူညတဲ့ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့နမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ကဖြစ်နေပြီတတမိန်ပြီးနိရောဓေအပရာပရံတတောဒုက္ခမတရံဒုက္ခမတရံနိဗ္ဗိဒရမဏဘောတတိယေဝနောက်တဲ့သိမ်မွေနုညံ့နဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံယူပြီးတော့ရှုနေရကတည်းနောက်ဆုံးအဆင့်ဆင့်ဘာဖြစ်လာလဲသိမ်မွေနုညံ့နဲ့လေတွေလည်းတဆင့်ဆင့်ချုပ်သွားတော့အသိမ်မွေဆုံးအနုညံ့ဆုံးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သိမ်မွေတဲ့သိမ်မွေနုညံ့တဲ့နုညံ့နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နမိတ်မှာအာယုံယူပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ကဖြစ်နေပြီနော်ဘာဝနာစိတ်ကဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဥပမာနဲ့တူလဲလို့မင်းရင်တော့ဟုတ်တယ်တော့ရေးွက်ကလေးတစ်ခုကိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ကတီးလိုက်တယ်ဆိုကြတယ်နော်တစ်ချက်ခောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းပထမတော့ကျန်းတဲ့အတန်တွေပေါ်လာမယ်တစ်ပြေးပြေးတစ်ပြေးပြေးနဲ့ကျန်းတဲ့အတန်တွေအစင်းစင်းခြုံငင်းသွားရင်နောက်ဆုံးအမတန်တိမ်မွေ့တဲ့အတန်လေးမကြောင်လားကျန်းနော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲယုံရင်ကျန်းတဲ့နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေဟာအစင်းစင်းခြုံငင်းသွားပြီမဲ့လို့ခြုံငင်းသွားပြီမဲ့လို့အမတန်တိမ်မွေ့နုညံ့နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေလေးကတော့ရှိနေတယ်နော်တော့ဒီနေရာမှာဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာကနည်းနည်းလေးတတိပေးထားတယ်။တခြားတခြားကမ္မထာဏီဟာဘာဖြစ်လဲလဲဆိုရင်ဥပ္ပရုပရိဝိဘူတာဏီဟုတ်ဒီအဆင့်ဆင့်ထင်ရှားလာတယ်။အထုပ္ပာများလာလေထင်ရှားလာလေဥပမကုဓကမ္မထာဆိုကြဆို။ဘာဝနာအချိန်အကောင်းလာပြီဆိုလို့ချင်းသူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဓာတ်ကြီးလေးပါတဖြည်းဖြည်းအချိန်သာအကောင်းအောင်ကျိုးစားပါတဖြည်းဖြည်းထင်ရှားလာတယ်ဓာတ်ကြီးကနော်။အလားတူပဲတခြားတခြားကမ္မထာဏီဟာလည်းအထုပ်လေးလေးသင်္ချာလေးလေးပဲနတ္တထာဣဒံဒီအာနာပါနကမ္မထာန်ကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဣဒံဘာနာဥပ္ပရပရိဘာဝန္တတာဒုက္ခမတံပိစ္ဆတိဥပဌာဏံပိနဥပကိစ္ဆတိဒီအာနာပါနကမ္မထာန်ကိုပွားများအထုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အစင်းရဲ့ပွားများအထုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒုက္ခမတံပိစ္ဆတိသိမ်ဝင်နုညံ့တဲ့သဘောရောက်သွားတယ်ဥပဌာဏံပိနဥပကိစ္ဆတိအတိညာနဲ့မှအာနာပါနဝင်လေထွက်လေအာယုံထင်းနေတယ်ဆိုတာလေးတောင်မှကပ်ရောက်ပြီမတည်တော့ဘူး ေယောအနုပါဒံဒီပဏ္ဍတသမိတ္တေနဘိက္ခုနာဥထာယတဏ္ဍသမ္မခန္ဓာဘဘောတိတ္တဝနာခန္ဓာပံအဲ့ဒီလိုဝင်လေထွက်လေကမိမိရဲ့အတိညာမှာမထင်လားမမြင်လားဖြစ်နေခဲ့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီယောဂီဟန်တော်ဒီနေရာမှာထပြီးတော့မိမိရဲ့သိဉာဏ်လေးကိုခါတခြားကိုထပြီးတော့မသွားရဘူးဘာလုပ်ရမလဲအာသရိယပုစိတာမိတိဝါနထန္တဏိမေကမထန္တဏိဝါနဥထာတပံငါဆရာတော်ကိုတော့သွားချောက်အောင်မတော်မဲသို့မဟုတ်ငါမှာတော့ကမထန်ဒီပြောက်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုနေရာမှာမထလိုက်ပါနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါလေးကအရေးကြီးတယ်ခုတတိပိမဲ့စကားလေးကတော်တော်လေးအရေးကြီးနေတယ်ဣရိယာပဋ္ဌံဝိကောပိတဝါကိစ္စတော်ဟိကမထန္နံနဝနဝမေဝဟောတိဣရိယာပဋ္ဌံဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဝိကောပိတဝါဖြစ်စီ၍ကိစ္စတော်သွားသောယောဂဝါစရယဟန်တော်အဖို့ကမ္မထာနာအာနာပါနာကမ္မထာန်ဒီနဝနဝမေဝအတိအတိဒီသာလင်ဟောတိဖြစ်၍နေတတ်၏အဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေတဲ့ကမထင်ရှားတော့ဘူးငါ့မှာကမ္မထာန်တော့ပျောက်ပြတ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကိုလျှောက်မယ်သို့မဟုတ်ကမ္မထာန်ဒီတော့ငါမထင်တော့ဘူးဆိုနေရာမှထွက်သွားပြီလိုက်လို့ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့နေရာမှထွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကမ္မထာန်ကအတိအတိထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတတ်တယ်ဘယ်ကမ္မထံလဲလို့မင်းအာနန္ဒဘာနကမ္မထံပြောတာနော်အဲဒီတော့ဒီကမ္မထံဒီစကလုံးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဣရိယာပဋ္ဌံဝိကောပိတဝါကိစ္စတော်ဟိကမ္မထံနဝနဝမေဝဟောတိဣရိယာပဋ္ဌံဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဝိကောပိတဝါဖြစ်စီ၍ဝါပြည့်စီ၍ကိစ္စတော်သွားသောယဟန်ဤမန္တန်၌ကမ္မထံအာနန္ဒဘာနကမ္မထံဒီနဝနဝမေဝအတိအတ္တိသာလေဟောတိဖြစ်၍နေတတ်၏တတ္တမယထာနိသိနေဝဒေသာတောအဟရိတဗံတတ္တမထို့ကြောင့်ယထာနိသိနေဝနိမြဲတိုင်းနေလျက်သာလျှင်ဒေသာတောပြင်ကတိထိယဌာနမှအဟရိတဗံဝင်လေထွက်လေကိုမြင်အောင်ဆောင်ယူအပ်၏တခြားတခြားကမ္မထံနေတယ်မတူဘူးဒီကမ္မထံကမထင်မရှားဖြစ်လာလို့ချင်းငါမှကမ္မထံပျောက်ပြတ်သွားပြီလို့ဒီလိုယူဆပြီးတော့နေရာမှထသွားခဲ့ရင်ကမ္မထံကအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်သွားတတ်ဘေကမထန်လေအာနာပါနာကမထန်ဒီတော့ဒီစကားကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကုခေမကမြတ်တော်အပြင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မပြင်းတင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောနေတာနော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမထန်ကအတိတ်အတိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မပြင်းဘဲနဲ့ကြိတ်မိပြီးတော့တရားအထုတ်ပါဆိုပြီးပြောနေတာကဒီစကားကိုကိုယ်ကပြောကြသို့တော့ဒီစကားဒီဘေကမထန်အတွက်ဖွင့်ဆိုထားတာလေအာနာပါနကမ္မထံအတွက်ကြောတာနော်ဘယ်ခါမှဖွင့်ဆိုတာလဲဝင်လေထွက်လေကိုရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဝင်လေထွက်လေကမထင်မရှားပဲနဲ့လူညာသိမ့်ပွင့်ပြီးနောက်ဆုံးပျောက်နေဝင်လေထွက်လေပျောက်နေတဲ့ယဟန်ဒီနေရာမှထမတော်ပါနဲ့ထိုင်ရတိုင်းထိုင်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေထိတဲ့နေရာလေးမှသာစိတ်ကပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်နေပါနေရာမှထပြီးတွားကြမယ်ဆိုရင်ကမ္မထံကအစ်စ်အစ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနောက်တစ်ခါထိုင်နေဒီလိုပဲသိမ့်ပွင့်ပြီးပျောက်သွားအောင်အာနာပါနကမ္မထံမှာအခြားအခြားဖြစ်တဲ့ကမ္မထံတွေကိုအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အရိယာဘုံလုံးလုံးမပြင်ရဘူးလို့ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်အာနာပါနကမ္မထံမှာလည်းလုံးလုံးအရိယာဘုံမပြင်ရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဝင်လေထွက်လေကမထင်မရှားဖြစ်လာတဲ့ယဟန်တော်ဒီအရိယာဘုံဖြစ်ပြီးတော့ထမသွားပါနဲ့ဘယ်လောက်သာပြောတာပါနော်ထသွားခဲ့ရင်ကမ္မထံကအတိအတ်ထပ်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီလိုသာပြောတာဒါကြောင့်လုံးလုံးဦးဇင်းတို့အရိယာဘုဂ္ဂိုလ်မပြင်းပဲနဲ့ဇွဲတဲ့ကြိတ်မိပြီးတရားအထုတ်လို့ဖြစ်ရင်ဘာအဖြစ်ဖြစ်နိုင်လို့လဲလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိနော်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တွေခြေတွေကိုကွေးတဲ့အချိန်ခါမှာကွေးပေးရမယ်ဆန့်တဲ့အချိန်ခါမှာဆန့်ပေးရမယ်ကွေးတဲ့အချိန်ခါမှာမကွေးဘူးဆန့်တဲ့အချိန်ခါမှာမဆန့်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲအဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ရှင်ဘိုင်းမူလဗန္ဒတာအထက်ကရစပထမအတွက်သံမြေနာ268မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်သမိန်စီဒီပတာရိဒီဆိုတဲ့ကွေးမှုဆမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွင့်ဆိုထားတယ်ဘယ်လိုလဲတတဟဒဘာတိအတိစီရန်သမိန်စစ်တဝပတာရိတဝအေဝဝါထိတတခဏေခဏေဝေရဏဥပ္ပိသန္တိစိတ်တဧကကဏလဘတိကမ္မထာနပရိပတတိဝိသေသနာတိဖြစ်စတိတတထိုကွေးရဆန်ရ၌သောဟုတ်တတ္ထထောတတ္ထကသမဇိအရာ၌အကျိုးရှိမရှိကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုသမတတ္ထကသမဇိဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတတ္ထကသမဇိဉာဏ်ဘိုင်းမှာ ဟထပါတိလက်ခြေတို့ကိုအတိစီရန်အလွန်ကြာမြင့်စွာတမိန်စိတဝအေဝဝကွေး၍သာလျှင်၎င်းမတာရတဝအေဝဝဆန်တန်း၍သာလျှင်၎င်းထိတတာတည်နေသောယောဂဝဇ္ဇရယဟန်တော်ရဲ့တန်တန်၌ခဏခဏခဏတိုင်းခဏတိုင်း၌ဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့တို့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတို့သည်ဩပိဇံတိဖြစ်ပေါ်၍လက်တကြလေကုန်၏စိတ်တန်စိတ်သည်ဧကကံတည်ကြည်မှုကိုနလဘတိမရရှိနိုင်ကမ္မထာဏကမ္မထာဏပြိပတ္တတိလျောကြ၍သွားတတ်၏ဝိသေသံမညံဖို့ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုနာတိကိစ္စတိမရနိုင်လက်တည်ကြည်တွေကိုအလွန်ကြာမြင့်စွာကွေးထားကြမယ်သို့မဟုတ်အလွန်ကြာမြင့်စွာဆန့်ထမ်းကြမယ်ဆိုရင်အလွန်ကြာမြင့်စွာကွေးထားတဲ့ဆန့်ထားတဲ့ထိုယံရဲ့တန်တမှာခဏတိုင်းခဏတိုင်းနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်စိတ်တည်ကြည်မှုတမာတိလည်းမရဘူးကမ္မထာဏီလည်းကျော့ကြသွားမယ်မညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဒုတိယမြတ်ကိုလည်းမရနိုင်ဘူးဒီစကားရကဘာလို့ပြောတာလဲမူလဗန္ဒတအထက်ကတပထမအတွက်စာမျက်နှာ260ချင်းမှာပြောနေတဲ့စကားပါဟောတော်ရဘုန်းကြီးကပြောနေတဲ့စကားဟုတ်သလားဟမ်ဟိုနောက်ကထိုင်နေတဲ့ဒကမာကြီးပြောသမှာဘုန်းကြီးကပြောနေတဲ့စကားဟုတ်လားဟမ်အဲ့ဒါဒကမာကြီးကပြောနေတယ်တဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလည်းတရားဟောလိုက်တော့တခြားတရားတွေတခုမှမမှန်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံနဲ့စကားပြောနေတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဒီနေ့ယောဂီတယောက်ကလာလျှောက်ဦးစင်းကတခြားတရားတွေတခုမှမမှန်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ပြောနေတာကဘာသာပြောလဲရဟန်းကမှဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့မပြောသင့်ဘူးလားဟမ်လုံငန်းခွင်တခုအလုတ်လုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာကျန်းကံကျန်းကံဆိုတာကပါဠိတော်ရှိတယ်အထက်ကရာရှိတယ်ဒီကရှိတယ်ပေါ့ပါဠိတော်ကဘယ်လိုဆိုလဲအထက်ကရာကဘယ်လိုဆိုလဲဒီကကဘယ်လိုဆိုလဲဒီချက်ကိုတော့ဥစ္စနုကပုံမွေလင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးတော့ယောဂီတွေကိုအသိဉာဏ်လုံငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိဉာဏ်မပေးသင့်ဘူးလားပေးသင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလုံငန်းခွင်လုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဥစ္စနုသင်္ကန်းနီလံဆိုရင်ရှိပါတယ်ဒီသင်္ကန်းပေါ်ဒီနီလံပေါ်ကိုကြော်တော့ကြော်တော့လုံမြောက်သွားခဲ့မယ်ဆိုတော့ချင်းဘာဖြစ်လဲဘုန်းကကြည့်ပေါ့စိတ်တဧကကနလဘတိစိတ်တည်ခြင်းမှုတမာတိဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးစိတ်တည်ခြင်းမှုတမာတိမဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လဲကမ္မထာဏပရိပတ္တိကမ္မထာဏရှင်းကြသွားမယ်ရှင်းကြသွားရင်ဘာဖြစ်လဲဝိသေသနာရိကစ္စတိမညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မိမိတို့မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့အကျိုးတူတွေကိုဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးဟုတ်ဒါကြောင့်ဥစ္စနုကတော့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စည်းကမ်းနည်းလမ်းကိုတော့သတိတကျသင်ပေးရပါတယ်။ဒီစည်းကမ်းနည်းလမ်းတွေကဥစ္စင်ကနေပြီးတော့အစ်စ်တည်ထွင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကကြီးတွေလက်မခံလဲရပါတယ်နော်။ဥစ္စင်တည်ထွင်တဲ့နည်းစနစ်မဟုတ်ဘူး။ပါဠိတော်ဘုရားကအတိအကျဟောထားတယ်။အထေကရာတွေကအတိအကျဖွင့်ထားတယ်။ဒီကတွေကအတိအကျဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကကြီးတွေဘက်ကဒါစဉ်းစားလက်ခံပြီးယူဖို့ဟုတ်တယ်မလား။ဒီဖြေဟောကိုမိမိကလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဒီအထက်ကရာရဲ့အဖွင့်ကိုကိုကလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဒါကကိုစဉ်းစားဒီတင်ကဆေရောရဲ့အစုံမင်းကိုမိမိကလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဒါကမိမိတို့ဘက်ကစဉ်းစားရအောင်နော်ဟောကြပြတ်တာဆိုဆုံးမှပြေဖို့တာဝန်ကတော့ဘုလူတာဝန်လဲဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်ရဲ့တာဝန်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲယဟန်တော်များမှာဆရာတကာဆက်ဆံရေးမှာမကောင်းမြတ်တာကောင်းရာညွှန်းလေးအတိဟောကျနာဘူးထမံဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ယဟန်တို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်ကလေးတွေကိုညွှန်ကြားပြသထားတာရှိပါတယ်နော်မိမိကိုယ်ကိုယ်ပဲသိကနေတဲ့တရားတော်ကမှဒီမကောင်းတာလုပ်နေတာမြင်ခဲ့ရင်မဖြစ်ရမလဲတားမြစ်ပြရမကောင်းတာလုပ်နေတာကိုမြှောက်ပေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဒီဘုန်းကြီးကိုယ်ကအကျိုးရှိပါအောင်မလားမရှိဘူးဒါစဉ်းစားနော်မှားနေရင်တော့မှားတယ်ဆိုတာကိုတော့တားမြစ်ပြီးမပေးသင့်ဘူးလားကောင်းရာကောင်းပြီဓာတ်ကမှားတယ်ဆိုရင်ကိုတော့မှန်တာကဘာလဲဆိုတော့ပြောမပြသင့်ဘူးလားပြောပြသင့်တာပေါ့မကောင်းတာတမ်းမြင်ရမယ်ကောင်းတာကိုညွှန်ကြားပြရမယ်အသည့်အသည့်ထက်ခါထက်ခါဟောကြားပြရမယ်နာဘူးတဲ့တရားတွေကိုလည်းမှတ်သားမိတော့အောင်ထက်ခါထက်ခါဟောပြရမယ်အသည့်ဟောကျနာဘူးထက်မှနတ်ထန်လန်းညွှန်ပေါ့နတ်ရွာသူကတိယောက်ျောင်းနိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုညွှန်ကြားပြတာဆွေဆုံးမှပြရမယ်ဓမ္မတန်လေးယဟန်တစ်ပါးကိုသို့မဟုတ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုကိုယ်ကိုယ်သိကတာအကျိုးရှိမှာပေါ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မရင်းကမှားနေပြီမှားတဲ့ကျင့်စဉ်ကျင့်နေတယ်ကျင့်နေတာကိုဘုန်းကြီးကလက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးဘက်ကဝတ္တရားတွေပြက်ွက်မသွားနိုင်ဘူးလား သိလည်းနေတယ်မှားတယ်ဆိုတာလည်းသိလည်းနဲ့မပြောဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဝတရားမပြတ်ွက်ဘူးလားပြတ်ွက်သွားမယ်အကျိုးရုပ်သွားမယ်နော်ဒါကြောင့်ကဲရှင်းနည်းနည်းလေးပြောဆက်အောင်ကာလေသမိစဉ်တတကာလေပတာရင်တတပဏ္ဍာဝရဏနာဥပိ္ပဇန္တိစိတ်တဧကကဟောတိကမ္မဋ္ဌာနံဖာတိကိစ္စတိဝိသေသမတိကိစ္စတိဟောကာလေကိုယ်တင်တဲ့အချိန်ကာကာလ၌သမိစဉ်တတကိုယ်သောကာလေဆန္ဒန်းတင်တဲ့အချိန်ကာကာလ၌ပတာရင်တတဆန်းလေအကြည့်သောယောဂဝဆရာယံတော်ရဲ့တန်တန်၌ဒါဝရဏထောဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝရဏတို့သည်နာဥပိ္ပဇန္တိဖြစ်ပေါ်၍မလာကြလေကုန်စိတ်တန်စိတ်တိဧကကတိကြီးသည်ဟောတိဖြစ်ကမထဏံကမထံဒီဖာတိကြီးဘွားတို့တဲ့ချင်းတို့ကိစ္စတိရောက်ရှိ၍သွားနိုင်ပေ၏ဝိသေသမညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုအတိကိစ္စတိရရှိနိုင်ပေ၏ဟောဝိသေတဲ့အချိန်ခါမှာဝေးပြရမယ်ဆန့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဆန့်ပြရမယ်အဲဒီလိုဝိသေခြင်းတဲ့အချိန်ခါမှာဝေးပြီးဆန့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဆန့်နေတဲ့ဒီယောဂဝသရယန္တော်ရဲ့တန်တမှာရှင်းရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကတည်ကြည်လာမယ်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်စိတ်တည်ကြည်လာမယ်ကမ္မထာလည်းကြီးပါတုတ်တက်လာမယ်စိတ်တက်တွေကလည်းတည်ကြည်လာပြီကမ္မထာတွေကလည်းကြီးပါတုတ်တက်လာပြီဆိုရင်တော့မညာပုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတူတည်းများတရားမြတ်ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒါကမူလဗန္ဒတာအထက်ကရာကနာမစဉ်ပိုင်းကျင့်စဉ်မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့အစကားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဥစ္စေတို့ဒီနေရာမှာအရိယာဘုဂ်ကိုဖြစ်ပြီးတော့ထသွားရင်ကမ္မထအတိအသည့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတာကအာနာပါနနမိတ်ကြောက်နေတဲ့ယဟန်တော်အဖို့အာနာပါနကမ္မထနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သာပြောနေတာလုံးလုံးအာနာပါနကမ္မထအထုံရင်အရိယာဘုဂ်ကိုမပြင်ရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဝေးတဲ့နဲ့အချိန်ခါမှာတော့ကိုယ်ပြရမယ်ဆန်းနေတဲ့အချိန်ခါတော့ဆန်းပြရမယ်သို့တော့ထိုင်နေရင်နဲ့ထိုင်ကောင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာနမိတ်ကကြောက်သွားခင်အရိယာဘုဂ်ကိုဖြစ်ပြီးတော့ထမသွားပါနဲ့မူလဝင်လေထွက်လေထိတဲ့နေရာလေးမှာပဲဝင်လေထွက်လေရှိတယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာအာနာပါနဝင်လေထွက်လေကိုမြင်အောင်ပြန်ရှုရမယ်အပိုင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာထိုင်ရတဲ့အခါဒီအာနာပါနနမိတ်ကိုဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဆောင်ရမလဲအဲ့ဒီမှာဝိသုဒ္ဓိမအတ္တကရာပထမအတွက်သံမြေနာ295မှာရှင်းပြထားပါတယ်နော်သူကဒေနာယိဘိက္ခုနာကမ္မဋ္ဌာနတအနုပါဌာနာဘာဝညတဝဣတိပတိတင်္ဆေခိတဗံဒေနာဘိက္ခုနာထိုယဟန်တော်သည်ကမ္မဋ္ဌာနတအနာပါဏကမ္မဋ္ဌာဤအနုပါဌာနာဘံအတိညာ၌မထင်လာမမြင်လာသည့်အဖြစ်ကိုညတဝသည်၍ဣတိဤသို့ပတိတင်္ဆေခိတဗံအဖန်လည်းလည်းသုဇံဖြင့်အာဤဝေလိတွေ့လီအတိညာမှာမထင်လားမမြင်လားဖြစ်နေဒီလိုရှင်ရှင်မှာဘယ်လိုရမလဲဣမေအတ္တတပတ္တနာမကတ္တစီအဋ္ဌိကတ္ထအဋ္ဌိကတ္ထနတ္ထိကတ္တဝအဋ္ဌိကတ္တဝနတ္ထိတိဣမေအတ္တတပတ္တာဤအတ္တတပတ္တာတို့ဒီကဣမေအတ္တတပတ္တနာမဤအတ္တတပတ္တာတို့မိကုန်ဒီကကတ္ထအဘေယနဲ့အဋ္ဌိရှိကြကုန်သည်ကတ္ထအဘေယနဲ့နတ္ထိမရှိကြကုန်သည်ကတ္တဝအဘေပုဂ္ဂိုလ်အမူလီအဋ္ဌိရှိကြကုန်သည်နိကတ္တဝအဘေပုဂ္ဂိုလ်အမူလီနတ္ထိမရှိကြလေကုန်သည်နိဒီတိဤသောပရိသေစီတိတဗ္ဗအဖန်တလဲလဲစူးစမ်းဆင်ခြင်အပ်၏ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတာနေရာဆိုတာကတော့အထုသဖြင့်ဘုံဌာနကိုသတ်မှတ်ထားပါနော်ဘယ်လိုဘုံဌာနမျိုးတွေမှာဝင်လေထွက်လေရှိတယ်လဲဘယ်လိုဘုံဌာနမျိုးမှာဝင်လေထွက်လေကမရှိဘူးလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမဝင်လေထွက်လေကရှိသလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမဝင်လေထွက်လေမရှိဘူးလဲလို့စူးစမ်းဆင်ခြင်ကြည့်ပါစူးစမ်းဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုလဲအထေဝံပဋိသင်္ဆေခိတာဣမေအန္တောမာတုကောစီယံနတ္ထိဥဒကေနိမောကနာနတ္ထိတထာအတိညိဘူဒနာမတနာသတ္ထုဒ္ဓဇာနသမပါဏနာရူပါရူပဘဝသမင်ကိနာနိရောဓသမပါဏနံတိညတ္တဝါဧဝံအတ္တနာဝအတ္တပတိသောတိတဗ္ဗာအတ္တနာဝအတ္တနာပတိသောတိတ္တဘော ဘာပြောသလဲ အဲဒီလိုစူးစမ်းဆင်ခြင်တဲ့အပိုင်းမှာဒီဝင်လေထွက်လေတွေဟာအန္တောမာတုကိုသိယံတ္တိအမိဝန်းထွေပရိသတ်တွေတည်နေခဲ့အမိဝန်းထွေပရိသတ်တွေတည်နေတဲ့သရဝတ္တနာမှာလည်းမရှိဘူးတဲ့နော်အဲဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ဆံဝန်များကတော့သိလက်မခံနိုင်ဘူးလို့တော့အဆိုရှိနော် အမိဝမ်းထဲမှာရှိတဲ့ကလေးဟာအတက်ရှူတယ်လို့သူတို့ကတော့ပြောကြည့်နေတယ်နော်ဒီမှာတော့အသင်္ကရာကတော့သတ်မှတ်ချက်ကတော့အမိဝမ်းထဲမှာပရိသတ်ကြီးတည်နေတဲ့ကလေးအတက်မရှူသေးဘူးနော်အပြင်းရောက်ရင်တော့ရှူတယ်ပေါ့ကဲဥဒကေနိမောကနာနတ္တိယဉ်နစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတက်ရှူလို့မရဘူးတထာအသည်ညိဘူဒနာအတ္တညတဘုံမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအတက်မရှူဘူးနောက်တစ်ခုမဒါနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအတက်မရှူဘူးဘယ်နှဦးရှိပါ့မလဲ၄ဦးနောက်တစ်ခုသရုဒ္ဓဇာနသမပါဏနာသရုဒ္ဓဇာဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအတက်မရှူဘူးနော်ရူပရူပဘဝသမင်ကြီးနာရူပဘုံအရူပဘုံနေမှာရှိနေတဲ့မြမာတွေလည်းအသက်မရှူဘူးရူပဘုံအရူပဘုံနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဒီတော့အတညတကရူပဘုံအရူပဘုံဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့အလုံးမြမာပြည်ကြီးကုန်သွားတယ်မြမာပြည်20မှာအသက်ရှူသလားမရှူဘူးမြမာတွေအသက်မရှူဘူးဒါလေးတော့မှတ်တာနော်နောက်တစ်ခုနိရောဓသမပါဏနာนิโรธตมะภะဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအသက်မရှူဘာကြောင့်လဲนิโรธตมะภะဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့စိတ်စိတ်တိတ်တိတ်လုံးလုံးချုပ်သွားတယ်စိတ်စိတ်တိတ်ချုပ်တဲ့အတွက်စိတ္တဇယုတ်တိလည်းချုပ်စိတ်စိတ်တိတ်မရှိတော့တဲ့အတွက်စိတ်စိတ်တိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရမယ့်ယုတ်တိလည်းချုပ်သွားတော့ဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတော့ကစိတ္တဇယုတ်တက်တက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်นิโรธตมะภะဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီအသက်မရှူဘူးလို့မှတ်ပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိသောရဏကြည်ဘယ်လိုသောရဏရမလဲနန္ဒုဒွန်ပန္တိတနေဝမာတုကောတိကတောနဥဒကေနိမောကောနအတ္တိညိဘုဒ္ဓောနမတ္တနာသရုဒ္ဓသန္တသမပန္နောနရူပရူပဘဝသမင်ကြီးနနိရောဓသမပန္နောပညာရှိသူတော်ကောင်းသင်ဟာအမိဝမ်းတွင်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးယဉ်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တညတဘုံရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးမေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးသရုဒ္ဓဇာဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးရူပဘုံအရူပဘုံရောက်ရှိနေတဲ့ရူပဘုံအရူပဘုံနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပြမလည်းမဟုတ်ဘူးနိရောဓသမဘဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုသိနေရမယ်တစ်ချက်နော်နောက်တစ်ခုအာတိယဝတိအတ္တပတ္တမန္တပညာတယပဏ္ဍပရိကေတုနသကောတိတိဒေတယသန္တနေအတ္တပတ္တဝင်လေထွက်လေတို့ဒီကအာတိယဝရှိသည်ဒါလင်သည်မန္တပညာတာယနှုတ်နှုတ်သောပညာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပရိကေတုံဝင်လေထွက်လေကိုသိသိချင်းခါဝါညာဖြင့်ပိုင်ချယူခြင်းခါနတ်သက်ကိုသည့်မစွာနိုင်ပေဝင်လေထွက်လေကရှိကိုရှိနေပါれသိရဲ့ဉာဏ်ပညာအာနယ်မှုကြောင့်သာလျှင်သိဉဏ်ကဒီဝင်လေထွက်လေကိုသိသိဖို့ရန်အတွက်မစွာနိုင်ဖြစ်နေတာပါလို့ဒီလိုဆင်ញင်ရအဲ့ဒီလိုဆင်ញင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲအထာနေနပဂတိဖုဒ္ဓဝတိနစိတ်တံထပိတဝမနတိကာရောဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓေတဘောအထထောသောဆင်ញံမိယအခါနဲ့အနေနထောယောဂဝေသရာပုဂ္ဂိုလ်သည်ပဂတိဖုဒ္ဓဝတိနပင်ကိုပဂတိအတိုင်းရှိတဲ့နေရာ၌စိတ်စိတ်သည်အစွမ်းအဖြင့်စိတ်တံစိတ်ကိုထပိတဝထား၍မနတိကာရောနှလုံးသွင်းခြင်းကိုဝင်လေထွက်လေကိုနှလုံးသွင်းခြင်းကိုဘုဒ္ဓေတဘောဖြစ်စေအပ်၏ပင်ကိုပဂတိဘယ်နေရာမှာရှိလဲဟောဝင်လေထွက်လေပြောက်မသွားခင်ကထိတယ်မြန်မာလေးရှိနော်နာသီးပြဆိုလဲနာသီးပြအထက်နှုတ်ခမ်းပြဆိုလဲအထက်နှုတ်ခမ်းပြအဲ့ဒီထိတဲ့နေရာလေးမှာသာလျှင်စိတ်ကိုထားပါထားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝင်လေထွက်လေကိုသာတစ်ဖက်သာပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေပါနော်ဤမေဟိဒီကနာသီးကတာနာတာနာတာပုတ္တံကတိန္ဒဗုဒ္ဓံဒီရတ္တနာသီးကတာဩဒရထံဤမေအတ္တပတ္တဤဝင်လေထွက်လေတို့ဒီကဒီကနန္ဒီကတနှခေါင်းရှိတဲ့သူအားနာတာဘုဒ္ဓံနှခေါင်းဘုကိုဂတ္တန္တထိခိုက်ကုန်လျက်ဘုဒ္ဓတိဖြစ်ပေါ်၍နေကြကုန်၏ရတ္တနန္ဒီကတနှခေါင်းတို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဩဒရထံအထက်နှုတ်ခမ်းကိုဂတ္တန္တထိခိုက်ကုန်လျက်ဘုဒ္ဓတိဖြစ်ပေါ်၍နေကြလေကုန်၏ဟောဝင်လေထွက်လေဆိုတာကနှခေါင်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှခေါင်းပြနှခေါင်းဘုလေးကိုထိပြီးတော့ဖြစ်နှခေါင်းတူနေတဲ့ပုံကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်နှုတ်ခမ်းပြားကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဒါကိုသရောတဘာကဘယ်လိုအမိန့်ရှိလဲ။နှခေါင်းရှည်နေတဲ့အိန္ဒိယကလာတွေကြတော့တဲ့။နာသီးပြားမှဒီဝင်လေထွက်လေထိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။နှခေါင်းတူတဲ့ဗမာတွေကြရင်တော့အထက်နှုတ်ခမ်းပြားမှာပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲဒါကြောင့်အိန္ဒိယနှခေါင်းရှည်တဲ့ကလာတွေဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်နာသီးပြားမှာဆင်းတဲ့နှခေါင်းတူနေတဲ့ဗမာတွေကအထက်နှုတ်ခမ်းပြားမှာ စိတ်ဆိုင်ပြီးအထုပ်ပါလို့သူကတော့ဒီလိုညွှန်ကြားတယ်နော်။ဒါကြောင့်တတမနေနာအိမနာမဌာနာကတိန္တိတိနိမိတ်တံထပေထပံတတမထို့ကြောင့်အနေနာဘိက္ခုနာဤယောဂဝဇ္ဇရယဟန်တော်သည်အိမနာမဌာနာဤမြည်တဲ့နေရာကိုကတိန္တိဝင်လေထွက်လေတို့ထိခိုက်၍နေကြလေကုန်၏။ဤတိဤသောနှလုံးပတ်၍နိမိတ်တံရှင်းနေယူကူးတဲ့အာကာရနမိတ်ကိုယူတတ်မှတ်တတ်သောထိရတရဖြစ်သောအမှတ်တညာကိုဆိုလိုရင်းကတော့နိမိတ်တန်ရှိနေယူဘူးတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်သားကြောင်းဖြစ်တဲ့အချင်းရာအမှတ်တညာကိုသပေတဗန်ခအာဤဝါဖြစ်စေအာဤဒီနေရာလေးမှာတော့ဒီလေးလေးကထိတယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့အဲ့ဒီထိတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုကိုရှိတုန်းကဘယ်လိုမှတ်သားခဲ့ဘူးလဲအဲ့ဒီမှတ်သားမှုတဲ့အချင်းရာလေးအတက်ခိုင်ခိုင်မြဲ့မြဲ့နဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့အာယုံနမိတ်ယူနေပါအာယုံယူနေပါလို့ဆိုလိုတယ်နော်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲတတ္တမအနိနာအိမနာမဌာနာကတိတိနိမိတ်တံသဘေတပါအိမေအိမမေဝါဟိအထဝတံပဋိစ္စဩဒံဘဂဝတာနဟံဘေကဝေမௌဒ္ဒတတေတအာတံဘာသနာတအာနာပါနာတတိဝဘာဝနံဝဒာမိဘိက္ခဝေစေတယံတို့မௌဒ္ဒတတေတတတိလက်လွန်၍နေတဲ့အတံပဇာနတတမစဉ္ညာကျင်းမဲ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဟံငါဗျာတိအာနာပါနာတတိဘာဝနာအာနာပါနာတတိဘာဝနာကိုနဝဒာမိဟောတော်မမူနမတတိလက်လွတ်ပြီးတော့သံပဇဉ္ညာကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအာနာပါနာတတိဘာဝနာကမ္မထံကိုငါဟောတော်မမူဘူးလို့ဘုရားအမိန့်ထားတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲကိုယ်လိုဝင်လေထွက်လေကြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ရပြီးပြောတာနော်အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကြောက်သွားပြီဆိုလို့ချင်းရှိတယ်လို့သာအာယုံယူပြီးတော့စူးစမ်းဆင်ခြင်ပြရတယ်တတိရဲ့အာနဲ့မှုပညာရဲ့အာနဲ့မှုကြောင့်ဒီဝင်လေထွက်လေကမထင်ရှားနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့တတိပညာတွေကအကောင်းလာသည်နှင့်ဒီပြင်နေတဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေသည်ထင်ရှားလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထင်ရှားလာတဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံယူပြီးတော့ပြန်ရှုပွားမှာဖြစ်တယ်နော်သို့သောထင်ရှားအောင်ဆိုပြီးတော့တက်တက်ကြိုးစားရမလားတက်တက်တော့မကြိုးစားပါနဲ့ရှူမြဲတိုင်းသာရှူနေပါဘာဖြစ်လို့လဲဒီကမ္မထံนี่အစစ်စစ်သိမ့်ဝဲနုညအောင်သာကြိုးစားရမယ်ကမ္မထံဖြစ်တယ်တက်တက်ကြမ်းတမ်းလောင်အောင်ကြိုးစားအပ်ထားမယ်ကမ္မထံမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူကရှူမြဲတိုင်းတော့ရှူနေရှူမြဲတိုင်းရှူတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဝင်လေထွက်လေကမထင်မရှားဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ရှိတယ်လို့သာအာယုံယူပြီးတော့မူလကိုကနှာတိပြရှုနေရင်လဲနှာတိပြပေါ့အထက်နှုတ်ခမ်းပြရှုနေတယ်ဆိုရင်လည်းမူလတုံးကအထက်နှုတ်ခမ်းပြရှုနေရင်လည်းအဲ့အထက်နှုတ်ခမ်းပြမှာစိတ်ကလေးပြန်ကတ်တာကတ်ပြီးတော့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုရှေ့တုံးကဘယ်လိုအချင်းအားဖြင့်ကိုကမှတ်သားနေတယ်ရှေ့တုံးကမှတ်သားတဲ့အချင်းအားအတိုင်းဒီဝင်လေထွက်လေကိုပဲပြန်ပြီးတော့မှတ်သားနေပါနော်ကဲအထက်ကရာဆရာတော်ကနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးပြောတယ်ဘာပြောလဲကိစ္စဘိဟိယကိစ္စကမထာနတတ္တသမ္ပဇာနသေဝသံပစ္စတိဟိမလဘိဟိယတမအကျင့်ကြောင့်ယံကိစ္စအလုံးစုံသောကမထာနကမထာန်တိတတ္တတတိနှင့်ပြည့်စုံသောသူအတ္တလျင်၎င်းသမ္ပဇာနတသမ္ပဇဉ္နသမ္ပဇာနသေဝသမ္ပဇဉ္ပြင်းသမ္ပဇဉ္ညာပြင်းညာနှင့်ပြည့်စုံသောသူအတ္တလျင်၎င်းကိစ္စဘိသံပစ္စတိအကရွေပြည့်စုံပါပေ၏ဘယ်ကမထာမဖြစ်ဖြစ်တတိရှိမှသံပဇဉ္ညာရှိမှသာပြည့်စုံဆိုင်ပါれ။မှန်နေ။ပဏ္ဍတ္ထာပင်ထိုသောပင်ဖြစ်ပါတော်လည်းပဲ။ဤတော်အညာပဏ္ဍမနတိကရောတ္တဘာကတံဟောတိဤဓမ္မပဏ္ဍအာနာပါနတတိကမ္မထာနံ။ဤတော်ပဏ္ဍထိုသောပင်မှန်ပါတော်လည်းပဲ။ဤတော်ဤအာနာပါနကမ္မထာမှာအညာကမ္မထာနံအခြားတစ်ပါးသောကမ္မထာကိုမနတိကရောတ္တနှလုံးသောနှလုံးသွင်းသောပုဂ္ဂိုလ်အားဘာကတံထင်ရှားသည်ဟောတိဖြစ်။ဒီအာနာပါနကမ္မထာမှာတပတခြားတခြားကမ္မထာကိုနှလုံးသွင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တတိသံမဇ္ဈိနာအကောင်းပါသည်ထင်ရှားနေတယ်။ဒါပြင်းနဲ့ဒီကမ္မထာကျတော့သံမန်တတိသံမဇ္ဈိနေတော့မရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောခြင်းနဲ့နော်။ဘယ်လိုလဲ?ဣဒံပါဏအာနာပါနတတိကမ္မထာနံဂရုကံဂရုကဘာဝနာဗုဒ္ဓပိစိကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနာမဟာပုရိသနာယေဝမနတိကာရဘူမိဗုဒ္ဓံနာဇေဝဣန္ဒရနာဇာဣန္ဒရတတသမဇေဝိတံယထာယထာမနတိကရိယတိတထာတတတန္တိစေဝဟောတိဒုက္ခမေသတသောမအိဋ္ဌဗလဝတိတတိသပညာသဣစီတဗံဣနပနာ အာနာပါနာတတိကမ္မထာနဤအာနာပါနာတတိကမ္မထံဒီကဂရုကံပါရိယံခယင်္ခဤဂရုကဘာဝနာခယင်းသောပွားများရခြင်းရှိဤဘုဒ္ဓပိစိကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖျားရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓဖျားရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖျားရှင်တပိတာဖြစ်ကြကုန်သောမဟာပုရိသနာယေဝယောက်ျားမြတ်တို့ဤသလျှင်မနတိကာရဘူမိဘူတံနှလုံးသွင်းရထာတာဖြစ်ပေဖြစ်ဤနာစီဝဣတရံသိင်းသိင်းငယ်ငယ်မဟုတ်သည်သာတိနာဇဣတရသတ္တသမာဓိဝီတံသိင်းသိင်းငယ်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြင့်ဝဲနိုင်သည်လီမဟုတ်ကြလေကုန်ယထာယထာအကျဉ်းသောသောအချင်းအားအဖြင့်မနတိကရိယတိနှလုံးသွင်းအဤတတ္ထတန်ထာထောသောနှလုံးသွင်းသောအချင်းအားအဖြင့်သန္တင်စေဝါညေတတိလီဟောတိဖြင့်သူကုမင်းစာတိမ်ဝေနုညာတိလီဟောတိဖြင့်တတ္တမထောကြောင့်ဤနာဣထဤအာနာပါနာတတိကမ္မထာ၌ဘလဝတိအကောင်းမောင်းတန်းသောတတိသာတတိကို၎င်းပညာသာပညာကို၎င်းအိသိတ္တဘာအလိုရှိရပါ၏ဒီကမ္မထံကသမ္မံနေနေရရပုဂ္ဂိုလ်တွေပွားများနေတဲ့ကမ္မထံမဟုတ်ဘူးသမ္မံတံဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ပွားများတဲ့ကမ္မထံလည်းဖြစ်တယ်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ပွားများတဲ့ကမ္မထံလည်းဖြစ်တယ်မမ္မံတံဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့တပိသာသာဝကမဟာပုရိသယောက်ျားမြတ်တို့ပေါ်များရကမ္မထာလည်းဖြစ်တယ်မဟာပုရိသဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးနော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောက်ျားမြတ်ပိစိကဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောက်ျားမြတ်ဗုဒ္ဓပုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့တပိသာဝကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောက်ျားမြတ်အဲ့ဒီယောက်ျားမြတ်၃မျိုးတို့ရဲ့နှလုံးသွင်းရဘုံဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မမသိမ့်သိမ့်ငယ်ငယ်သူသူပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေပွားများလို့ရတဲ့ကမ္မထာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်အကျဉ်အကျဉ်အချင်းရအားဖြင့်ဒီအာနာပါနကမ္မထာကိုနှလုံးသွင်းအကျဉ်အကျဉ်အချင်းရဆိုတာကဒီနေရာမှာပြောနေတာဘယ်နှခုရှိလဲ၄ခုပဲရှိသေးတယ်အချင်းရအတိုးရနော်အစအလဲအဆုံးရ၃ခုငြိမ်သက်အောင်သိမ်ဝဲအောင်ကျင့်တာကတစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲ၄ခုအဲ့ဒီအချင်းရအဖြစ်နှလုံးသွင်းတယ်ထိုးထိုးအချင်းရအဖြစ်ဒီအာနာပါနကမ္မထံဒီတန်တက်ရင်းတက်လာတယ်သုခုမှသိမ့်ဝေ့လာတယ်အရှင်းမှကြည့်လိုက်လဲရင်းတက်လာတယ်သိမ့်ဝေ့လာတယ်အတိုးမှကြည့်လိုက်လဲရင်းတက်လာတယ်သိမ့်ဝေ့လာတယ်အစအလဲဆုံးကြည့်လိုက်လဲရင်းတက်လာတယ်သိမ့်ဝေ့လာတယ်ဘယ်လိုအချင်းရနဲ့ပဲနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းအမတန်ငြိမ့်တက်သိမ့်ဝေ့လာတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနကမ္မထံမှာဘလဝတိတတိသပညာသအိသိတဘအကောင်မောင်းတန်နေတဲ့တတိနဲ့ပညာကိုအလိုရှိရတယ်ဒီလိုဟောတာနော်ဘုရားတို့ဥပမာလေးတစ်ခုကတော့အမတသိမ်ဝဲနုညနေတဲ့အဝတ်တစ်ခုချုပ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုအဝတ်ကိုချုပ်မဲ့အတ္တိသိမ်ဝဲနုညဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ထိုအဝတ်ကိုချုပ်တဲ့အကသိမ်ဝဲနုညရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကကိုထွင်းမဲ့အနဖာကိုထွင်းမဲ့နောက်ထပ်စူးလို့ခေါ်တဲ့အကလိကပို့ပြီးသိမ့်မဲ့နုညာဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ဆင့်ပဲနော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီအာနာပါနကမ္မထံကအဆင့်ဆင့်ကကတတိနဲ့ပညာကိုအလွန်အကောင်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်တယ်သိသိငယ်ငယ်ကြိုးစားအထောက်လို့တော့မရနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီကမ္မထံကိုအထောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာအဲ့ဒီလိုစနစ်တကျအထုတ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လာလဲဝင်လေထွက်လေလေးရှိတဲ့နေရာမှာတတိကလေးကပညာလေးကပ်ပြီးတော့ဒါဟိသဗ္ဗနာတတိပညာဟိသမနာကတိနာဘိက္ခုနာနာတေအတ္တတာပတ္တတာအညတ္တတာပကတိဘုရောခတာပရိယတိတဗ္ဗာဒီတတိပညာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဝင်လေထွက်လေကိုရှိတဲ့နေရာကလွတ်ပြီးတခြားမှာသွားပြီးရှားခွေနေဖို့မလိုဘူးကြည့်တဲ့နေရာလေးမှာနော်ကြည့်တဲ့နေရာလေးမှာပဲစိတ်ကလေးကပ်ပြီးတော့ရှားခွေလိုက်ချင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲတတ်ဒေဝမနုယောဇာတောနသီရတေဝနိမိတံဥပထာတိအဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထုတ်လိုက်ချင်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲယောဤသောနုယောဇာတောကြိုးစားအထုတ်တော့တတ်တထောယောခဝဆရာယဟန်တော်ရဲ့တန်တန်း၌နသီရတေဝမကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာပင်လျင်နိမိတံဥက္ကနမိတိဝါပရိဘာကနမိတိဥပ္ပန္ထာတိထင်၍လာပေ၏မကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာဥက္ကနမိတ်ပရိဘာကနမိတ်ထင်လာမယ်ပရိကမနမိတ်ကတော့ခုနကပကတိဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံယူနေတယ်လေပရိကမနမိတ်လို့ပြောနိုင်ပါလေသို့တော့နည်းနည်းမိခွေရောက်ညစ်ခတ်တာဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒါလည်းပရိကမနမိတ်စင်းနေမှာထက်ထိုင် ဆွတ်ဆွတ်ဖြူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥက္ကနမိတ်ကြီးလင်တောက်ပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပฏิဘာကနမိတ်နမိတ်၃မျိုးပေါ့နော်ဒီတော့ဝင်လေထွက်လေပြောက်မယ်ပြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့ပကတိဝင်လေထွက်လေကြီးတဲ့နေရာလေးပေါ့နာတိပြဆိုလဲနာတိပြပေါ့နှုတ်ခမ်းပြဆိုလဲနှုတ်ခမ်းပြအဲ့ဒီမှာစိတ်ဆက်ပြီးဝင်လေထွက်လေကိုသာအာကောင်းမောင်းတန်နေတဲ့တတိပညာတို့ဖြင့်စုစိုက်ပြီးစုလိုက်ခဲ့ရင်ဒီဝင်လေထွက်လေပြန်ပြီးထင်ရှားလာမယ်သင်္ဆာလာသည်နှင့်တပြည့်နှစ်ထဲမကြမီအချင်းကားလာအတွက်မှနမိတ်စပြီးပေါ်လိမ့်မယ်နမိတ်မပေါ်ခင်ဖြည်းဖြည်းလေးပဲဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေပျောက်သွားပြီဆိုရင်ယောဂီတွေစိတ်အားလျှော့ဖို့လိုသလားမလိုဘူးကောင်းလာပြီဒီမှာအချင်းတွေတွတ်တက်လာပြီတဆင့်တက်သွားပြီလို့မှတ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီလိုနမိတ်ထင်လာပြီဘာဖြစ်လဲဒီနမိတ်တွေဒီဘယ်လိုနေသလဲအဲ့ဒီအပိုင်းတွေဒီညပြောကြရအောင်တံပဏိတဏတပိတံဧကသရိတံဟောတိအဲ့ဒီနမိတ်တွေဟာအကောင်လုံးဒန်းသူညီမျှရမယ်မဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးလို့ဆိုလို့နော်အပိစာခောကတ္တသိဒုက္ခတံပါဒဥပါဒိယအမနောတုလပိစုဝိယကမ္မတာပိစုဝိယဝါဒဒါရဝိယသဥပထာတိတိဧကိစေအာဟုတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပြောကြတယ်တဲ့နော်ဘယ်လိုပြောလဲဒုက္ခတံပါဒံချမ်းသာသောအတွေ့ကိုဥပါဒိယအမနောဖြစ်စေလျက်ဒုလပိစုဝိယာသလဲဝါကံကဲ့သို့၎င်းကပ္ပတပိစုဝိယာသဘိုင်းဝါကံကဲ့သို့၎င်းဘိုင်းဝါကံကဲ့သို့၎င်းဝါဒဒါရဝိယာသလေအလျင်ကဲ့သို့၎င်းဥပဒတိတိဣတိဤသောဧကိစီအချို့သောဆရာတို့သည်အာဟုပြောဆိုလိုကြလေကုန်၏ဧကိစီအချို့အချို့ဆရာတို့ပြောတဲ့ဝါဒနော်အမတန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အထိလေးတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့လဲဝါကံဆိုင်လိုလဲအတုံးနဲ့အခက်လက်ကြီးပေါ်လာတတ်ဝါကွန်းဘိုင်းငင်ထားတဲ့အတောက်လေးလိုအချောင်းလဲပေါ်လာတတ်တယ်နော်လေးအလျင်လိုလေးချောင်းကြီးလိုလဲပေါ်လာတတ်အဲဒီလိုတချို့တချို့ဆရာတွေကတော့ပြောကြပါလေဒါပေမဲ့အယံပါဏအထခရာတို့ဝိနည်းစီရောအဲဒီဆရာတွေရဲ့ဧကိစီဆရာတွေရဲ့ဝါရက်ကိုသူကသိပြီးနှိမ့်ချဖို့မပေါ်ဘူးဒါကြောင့်အထခရာတို့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုသူကပြောမယ်နော်ဣဒဉ္ဇီကတ္တစီတာရကရူပံဝိယပိယမန္တနာဝိယသဥပ္ပထာတိတတော်ခံများများပဲနော်အထက်ကရာတို့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုသူကဒီညမှာပြောမှာနော်အယံဘာနာဣသလတံဒီကအထက်ကရာတို့အထက်ကရာတို့နဲ့ဝိနေစီရောအဆုံးဖြတ်ပေတိဟိဆဲ၍ဆိုကဣဒံနမိတံဤအာနာဘာနာနမိတိကတ္တစီအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်အတာရကရူပံဝိယကြေယောင်ကဲ့သို့၎င်းမှတ်ထားနံပါတ်၁ပါလေပြေအောင်နော်မဏိဂုံလင်္ကာဝိယဗရမယလုံးကဲ့သို့၎င်းနံပါတ်2ဗရမယလုံးမௌဒဂုံလင်္ကာဝိယသပလဲလုံးကဲ့သို့၎င်းနံပါတ်3ပလဲလုံးပြီးတော့ဗရမယလုံးဆိုရင်တော့ဗရမယတို့မြည်ဒီမှာအနီအောင်ပေါ့နော်ဗရမယလုံးလို့ထင်နေဆိုရင်တော့သူကအနီအောင်ဖြစ်သွားပြီမௌဒဂုံလင်္ကာဝိယသပလဲလုံးကဲ့သို့၎င်းပလဲကြတော့အဖြူအောင်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဖြူအောင်လို့ပလဲကုံလေးတန့်ထလို့ပေါ့အပြူအောင်အလုံးလေးတွေပေါ်လာဥပါထာတိခင်ရလာဤပြီးတော့ဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ၃မျိုးနံပါတ်၁ပြေအောင်လို့ပေါ်လာတတ်ဝင်းဝင်းတောက်ပြီးတော့နေနော်အတုံးလိုက်ကလေးပြေအောင်လို့တောက်ပြီးနေတယ်နံပါတ်၂ကျတော့ဗရမယလုံးလို့ဖြစ်နေနီးနေတယ်နံပါတ်၃ကျတော့ပလဲလုံးလို့ထင်လာတယ်ဒါက၃မျိုးပြီးနောက်တစ်ခုကတ္တစီအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်အခရတံဖတံကျမ်းနာသောအတွေ့ရှိသည့်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ကပ္ပတတိဝိယဝါယောကဲ့သို့၎င်းတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီဝင်လေတွေ့လေကအတွေ့အထိအင်မတန်ကျမ်းတမ်းနေတယ်ကျမ်းတမ်းပြီးတော့ဝါယောလိုပဲနော်ဝါယောလိုလာပြီးဖြစ်နေဓာရုသာရသူစီဝိယသတ္တနှစ်တန်ခြင်းကဲ့သို့၎င်းသူကအယောတိုင်ခုနကအလုံးတိုင်းခင်မုံလေးနေနော်သေးသေးလေးဖြစ်လာခုဟာကြတော့ဝါယောလိုလာပြီးဖြစ်နေနောက်တစ်ခုဓာရုသာရသူတိဝိယသတ္တနှင့်တန်ခြင်းကဲ့သို့၎င်းဥပဒ္ဒတိထင်၍လာ၏တစ္တနှင့်တန်ခြင်းလေးတစ်ချောင်းရှို့ထားသလိုလာပြီးထင်နေတယ်ဝါယောဆိုတာကတော့ဥစ္စေဝါဘိနီရဲ့အယောလိုပြောတာနော်အဲ့ဒီဝါဘိယောလိုပဲလာပြီးထင်တတ်တယ်တစ္တနှင့်တန်ခြင်းလိုလည်းလာပြီးတော့အချောင်းလိုက်ကလေးထင်နေတတ်တယ်ကြည့်နောက်တစ်ခုကတ္တစီအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်အာဒီကပါမင်္ဂသုတ်တံဝိယကြီးစွာသောဆောင်းလုံးကျုံးမြင့်ကဲ့သို့၎င်း ကုသမဓမ္မဝိယပန်းဆိုင်ကဲ့သို့၎င်းဒုမတိခဝိယသအခွန်ညော့ကဲ့သို့၎င်းဥပါဒတိပြည့်၍လာ၏တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမတန်ရှည်နေတဲ့၆လုံးကျိုးပြင်လို့လိုပဲ၆လုံးဆိုတာတွေ့ဦးလိမ့်မယ်နော်ခက်လုံးလုံးလေးအဲ့ဒီ၆လုံးလိုပဲထင်လာတတ်တယ်ကျိုးပြင်အတိုင်းပဲအချောင်းလိုက်ထင်နေတယ်ကုသမဓမ္မဝိယသပန်းဆိုင်ကဲ့သို့၎င်းပန်းဆိုင်လိုလိုက်လာပြီးတော့ထင်နေတယ်
1: သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတကရေ1380ပြည့်နှစ်ဝါကောင်လပီကျော်6ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလန်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံအတွင်းဆင်းရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်ညာဥယံဓမ္မသဘင်ခန္ဓာဝယ်အလုံးမျိုးနဲ့မင်းရဲ့ကျော်စွာလမ်းအမှတ်68နေဦးတန်းအောင်ဒေါ်ဤဤငယ်သမီးမအင်ဂျင်သမီးငယ်မပွင့်တဲ့သမီးများမွေးနေ့အဖြစ်ဖြင့်ဆင်းကျင်ပါပြုလို့အပ်သည့်အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်နန္တရားကိုလေးလာသုံးသပ်ခြင်းတရားဒေသနာတော်ရှိဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံအာယုံပြုကတိကျဖွဲ့စွာသောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်ယနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုစတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တယောနာထောဝိနိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြည်များခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဝါအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးတင်ချေသိနေကဝါရှိတာသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာဏိဥစ္စာသည်ချက်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇဏီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဝယ်ငါသည်အစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတသဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပါလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော့၍ကရောယုကျူးရှိခိုးခြင်းသည်

0: လူဆိုတာယုံနာနှစ်ရပ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အရာဖြစ်တာမို့ရုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနာမ်လို့ခေါ်တဲ့တဘာဝတရားရဲ့တဘာဝအခြေအနေများကိုလေ့လာသုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်နာမ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာပါဠိနာမဆိုတဲ့ဝေါဟာရကိုမြန်မာမှုပြုထားတာဖြစ်တယ်အတိဘေကအာယုန်ရှိရာတို့ညွတ်ကိုင်းခြင်းတို့အတိဘေရှိတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အာယုန်ဘက်ကိုဥလဲ့ပြီးတော့နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နာမဆိုတဲ့အမည်ပြညတ်တင်ပြီးတော့ဒီတဘာဝတရားတွေကိုဖော်ထားတာနာမနံလို့ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်လို့ရှင်တော့ mind လို့ပြန်လိုက်လို့ရှင်တမာအပြင်ခြုံငုံမိမယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ် mind and body ပေါ့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို body လို့ပြန်ပြီးတော့အသိစိတ်ကို mind လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကနေ့ခေတ်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ mind body ဆိုတာခြုံပြီးငုံပြီးပြီးတော့သွားမှာသို့တော့မိုင်းလို့ဆိုတဲ့အရာမှာဘုရားမြတ်စွာကနှမျိုးထပ်ပြီးတော့ခွဲထားတယ်နာမလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုခွဲစိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ရယ်စေတသိက်ရယ်လို့နှမျိုးခွဲလိုက်တယ
1: ်မှန်ပါပါဖြစ
0: ်စိတ်ဆိုတာကလည်းပါဠိစကားစိတ်တဆိုတဲ့စကားလုံးကတောင်းမှုတစ်လုံးကိုဖြောင်းပြီးတော့စိတ်လို့မြန်မာလူမျိုးတွေကအသုံးပြုကြတယ်ဘာသာမပြန်ပဲနဲ့စိတ်တစိတ်လို့ဒီလိုပါဠိစကားလုံးကိုပဲမြန်မာမှုပြုပြီးတော့သုံးလာခဲ့တာရှေးရခိုင်ကလေးကရှေးမြန်မာလူကြီးတွေဗိဓမာကိုသင်ကြားတဲ့အခါမှာစိတ်တစိတ်လို့ပဲလွယ်လွယ်ကူကူတလုံးနဲ့မှတ်လို့လွယ်အောင်ဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာလူမျိုးတိုင်းဟာစိတ်ဆိုတာကိုတော့သိနေကြပြီမြန်မာစကားလုံးလိုဖြစ်နေပြီသို့သောစိတ်ဆိုတာဘာရောလို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့ပါဠိဝေါဟာရဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပါဠိအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းနဲ့ပဲမှတ်သားကြရမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်မှန်ပါပ
0: ါပါဠိအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတာစိတ်ဆိုတဲ့စိတ်တဆိုတဲ့မူရင်းစကားလုံးကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ဆိုရင်အာရမဏံစိတ်တိတိတိစိတ်တံအာရမဏံအာယုံကိုစိတ်တိတိဉာဏ်စည်းတတ်တိတတ်ဤဣတိတသမထိုကြောင့်စိတ်တံစိတ်တမြေအာယုံကိုတိတတ်ဉာဏ်စည်းတတ်တိတတ်သောကြောင့်စိတ်ဆိုတာကအာယုံကိုရယူတတ်တဲ့သဘောလေးကိုပြောတာကဲဒီတော့စိတ်အကြောင်းကိုသိကြလို့ရှင်အာယုံဆိုတာဘာလဲဆိုတာလည်းသိဖို့လိုလာတယ်နော
1: ်မှန်ပါပါဘုရ
0: ားအဲ့ဒီဒါကိုမပြောခင်နာမ်အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်နာမဆိုတဲ့စကားလုံးနာမ်လို့ခေါ်ရတာဟာဒီစိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားတာမှန်ပ
1: ါပါဘုရား
0: စိတ်ဆိုတာအာယုံကိုသိတတ်တဲ့သဘောအာယုံကိုရယူတတ်တဲ့သဘောကိုစိတ်ဒါဖြင့်စေရသိက်ဆိုတာကြတော့ဘာကိုခေါ်တာတုံးလို့ဆိုတော့စေတံတိဘဝံစေရတိကံစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကိုစေတသိက်လို့ခေါ်တာ
1: မှန်ပ
0: ါစိတ်မပါဘဲနဲ့စေရသိက်ဆိုတာဖြစ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့စေတံတိဘဝံစေရတိကံစေရသိက်နဲ့စပ်ပြီးမှဖြစ်လို့ရတဲ့သဘာဝတရားတွေလို့အဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်နှစ်ရပ်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့နံဆိုတဲ့ဝေါဟာရကိုသုံးတာဒါကြောင့်မို့ကမ္မထာယိတ်တာတွေမှာပြောတယ်လေလူဆိုတာယုတ်နဲ့နံနှစ်ပါးပဲရှိတယ်ယုတ်နံနှစ်ပါးယုတ်နံနှစ်ပါးနဲ့ပြောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဗျာယုတ်ဆိုတာကိုမနေ့ကရှင်းပြောခဲ့ပြီးပြီနှစ်ရက်ရှင်းဟောခဲ့ပြီးပြီနံဆိုတာဘာပါလိမ့်ဆိုရင်အာယုံကိုတိတတ်ညွတ်တတ်တယ်အဲ့တော့အာယုံကိုတိတဲ့ညွတ်တတ်တဲ့အရာတွေကဘာတွေတုံးဆိုစိတ်နဲ့စေတသိက်တဲ့ အဘိဓမ္မာမှာစိတ်ကို89မျိုးခွဲခြားထားတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်များတဲ့စိတ်တွေငါဘယ်လိုလုပ်မှတ်ရပါမလဲလို့မတွေးပါနဲ့เนา
1: ะမှန်ပါဗျာ
0: ကုသနာမှာရှိတဲ့စိတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအဘိဓမ္မာမှာခွဲခြားပြထားတာအခြေအနေတစ်ခုကြည့်ပြီးတော့အမျိုးအစားပေါင်း89မျိုးလို့ဒီလိုခွဲထားတယ်ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: စေတသိက်ကြတော့52မျိုးလို့ဒီလိုခွဲထားတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်အသေးစိတ်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေတွေးရှိအောင်တစ်ခုစီတစ်ခုစီဘုန်းကြီးတို့လေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အခုတော့စိတ်စေတသိက်နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ဒီကနေ့နာမ်အကြောင်းကိုလေ့လာတာဖြစ်တော့နံတရားတွေကဘယ်လိုဖြစ်လာပြီးတော့ဘယ်လိုပေါ်လာကြဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာကြသလဲဆိုတာကိုလေ့လာသိရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ရုပ်အကြောင်းကိုတော့မနေ့ကလေ့လာခဲ့ပြီလူဘဝစတင်တာကလလာရေကြီးလေးကစပြီးတော့ရုပ်ပေါင်းဘလောင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းလာခဲ့တာလူသားပြီမြင်ဖြစ်လာလို့ဒီကနေ့ကိုရရှိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားသလဲဆိုတာမနေ့ကအသေးစိတ်ပြောထားပြီရုပ်အကြောင်းကိုကြားပြီးကြားပြီအခုဒီကနေ့နာမ်ဆိုတာကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောမယ်နောက်လာမယ့်ရက်တွေ25ရက်ကနေပြီးတော့29ရက်နေ့ကြတော့စိတ်အကြောင်းတို့စေတသိက်အကြောင်းတို့အဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်မဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့လူတွေကနေ့စဉ်ရှုပ်လှရှားသွားလာဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အခါမှာဟောဒီစိတ်စေတသိက်တွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းအားတိုင်းလူတွေကလှရှားသွားလာနေကြတာဖြစ်တော့ကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုကိုသိဖို့မလိုဘူးလား
1: လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အေးသိလို့တာပေါ့အပြစ်ကင်းတဲ့သဘောလားအပြစ်မကင်းတဲ့သဘောလားကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာတိုင်းပဲကောင်းတာဖြစ်တယ်လို့မကောင်းတာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကိုအသေးစိတ်လေ့လာပြီးဒါဖြင့်မကောင်းတာတွေဖြစ်လာလို့ရှင်ဘလို့တားဆီးရမလဲကောင်းတာတွေဖြစ်လာလို့ရှင်ထပ်ဖြစ်အောင်ဘလို့လုံးအောင်မလဲဆိုတာဒါတွေသိတဲ့သိလိုက်တဲ့ဟာတွေပဲပေါ့နော
1: ်မှန်လားပါဘုရား
0: ဒီတဘာဝတရားတွေအားလုံးဟာအဘိဓမ္မာ9ချမ်းမှာဘုရားဟောထားတယ်လို့ဆိုတာစာအုပ်ထဲကတွေးပြီးတော့ကြည့်ရမယ့်ဟာတွေမဟုတ်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတာတွေကိုဟောထားတယ်ရှိနေတာနဲ့ရှိနိုင်တာဒီနှမျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော
1: ်မှန်လားပါဘုရား
0: ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာနဲ့ရှိနိုင်တာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကခွဲပြီးတော့ဟောကြားထားတယ်ဒီနံတရားတွေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံနဲ့နဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့တို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာယုံနဲ့နဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရူပခန္ဓာတဲ့ရုပ်ခန္ဓာဒါအကြောင်းကိုနှစ်ရက်တိတိအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်เนา
1: ะမှန်လားပါဗျာ
0: အခုနာမ်အကြောင်းကိုပြောခြင်းလို့ရှိရင်ခန္ဓာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနဲ့ခန္ဓာတို့သင်ညက်ခန္ဓာတို့သင်္ခါရခန္ဓာတို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတို့ဒီခန္ဓာ၄မျိုးအကြောင်းကိုခေါ်ရမှာပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒီခန္ဓာ၄မျိုးပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကျဉ်းချုပ်ခေါ်လိုက်ရင်နာမ်လို့ပြောတာเนา
1: ะမှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့ခံစားတာလည်းနာမ်ပဲမှတ်သားတာလည်းနာမ်ပဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေစိတ်ထဲကမှတ်သားမှုတွေစိတ်ထဲကလှုပ်ဆော်မှုတွေစိတ်ထဲကသိရှိနေမှုတွေအရာခတ်သိမ်းဟာခန္ဓာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ၄မျိုးဟာနာမ်လို့ပြောရမယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေတာကိုတော့လူတိုင်းသိနေကြပြီမိခင်ရဲ့ဝမ်းတွဲမှာကလလယေကြီးကစလာတဲ့ဒီရုပ်တရားတွေဟာကိုယ်တဏ္ဏမှာခဏိအထိဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာအလုံးသိနိုင်ကြတွေ့နိုင်ကြမြင်နိုင်ကြကဲဒီခဏိလေ့လာရမှာအခုနံလို့ပြောတဲ့စိတ်နဲ့စေတသိက်လေးဟာဒီနှစ်ခုကလည်းပဲဘယ်တော့မှခွဲလို့မရအောင်တွဲနေတဲ့အရာနှစ်ခုပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဆိုင်ရာဆိုင်ရာစိတ်တွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဆိုင်ရာဆိုင်ရာစေတသိက်တွေနဲ့သူကလည်း group လိုက် group လိုက်အစုလိုက်အစုလိုက်ဖြစ်နေတာတခုတည်းပဲတော့မှမဖြစ်ဘူးเนา
1: ะမှန်လားပါဗျာ
0: လူတွေကစိတ်ဆိုးတယ်လို့ပြောလို့ရှင်တခုတည်းလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးတခုတည်းမဟုတ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်မှာတဘာဝတရားပေါင်းအနည်းဆုံး22မျိုးရှိတယ်เนา
1: ะမှန်လားပါဗျာ
0: တခုတည်းနဲ့စိတ်မဆိုးတတ်ဘူးအဲ့ဒီသဘာဝတရား22မျိုးတည်းကတခုကိုခေါင်းတက်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုသိရှိနားလည်နိုင်အောင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဩဘယ်ပုံဖြစ်ပြီးဘယ်ပုံအလုံးလုံးနေကြသလဲစုပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာအလွန်ထင်ရှားတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲကိုကြည့်ကိုယ်လမ်းလျှောက်တာကိုပဲကိုကြည့်သဘာဝချင်းမတူတဲ့အရာတွေနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတာကိုအကြံပြန်အားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်သိနိုင်တယ်ကြည့်လေလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတလမ်းပြီးတလမ်းလျှောက်နေတာခြေထောက်ကလျှောက်တာမဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကဲခြေထောက်ကြီးရှိမယ်မျက်စိတို့ဘာလို့မပါဘူးစိတ်တို့ဘာလို့လည်းမပါဘူးဆိုရင်ခြေထောက်ကြီးလျှောက်နိုင်မှာမလား
1: လျှောက်နိုင်ပါဗျာ
0: စိတ်ကကြံတွေးပေးရတယ်မျက်စိကလမ်းကိုကြည့်ပေးတယ်
1: မှန်ပါ
0: ဗျာ။ဒါအကြမ်းမြင်ပြောတာနော
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။စိတ်ကကြံတွေးပြီးတော့သိနေတယ်။ရှောက်မဲ့လမ်းကိုအရင်မျက်စိကချိန်ပေးတယ်။ခြေထောက်ကရှောက်တယ်။ခြေထောက်ကငါရှောက်နေတာပါလားလို့မသိဘူး။မျက်စိကလည်းငါလမ်းချိန်ပေးနေတာလို့မသိဘူး။သိတာကစိတ်ကလေးရပဲသိတယ်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဟောပေါင်းဆက်ပြီးအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပြောတာ။စိတ်ကြည့်ရှိုံနဲ့လည်းလမ်းလျှောက်လို့မရဘူးမျက်စိကြည့်ရှိရင်လည်းလမ်းလျှောက်လို့မရဘူးမျက်စိရဲ့တာဝန်ကဘာလို့ချိန်ပေးရတဲ့တာဝန
1: ်မှန်ပါပါ
0: ခြေထောက်ရဲ့တာဝန်ကတလန်းချင်းတလန်းလှုပ်ပေးဖို့တာဝန်ဒါဖြင့်ကြံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဘာမှမလုပ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့ဟော तू က balance ဖြစ်အောင်ထိမ့်ပေးနေတာပေါ့မှန
1: ်ပါပါ
0: तू မပါဘဲနဲ့ခြေထောက်ကြည့်မှရှိလို့မှမဖြစ်တာဟုတ်အဲ့တော့လက်ကလေးတွေကစပြီးတော့လွှဲရမ်းပေးနေရတာရှေ့ရွေ့အောင်လို့ဆိုပြီးတော့เนา
1: ะမှန်ပါပါ
0: ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကစုပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးနေကြတာမျက်စိကကြည့်အောင်ကြည့်နိုင်တာလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးခြေထောက်ကလမ်းပဲလျှောက်နိုင်တာမကြည့်နိုင်ဘူးနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှလမ်းလျှောက်မှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်တာမဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: အေးရုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဒီယုတ်နဲ့နံတဘာဝနှစ်ရက်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသိဖို့လိုတာပေါ့ကဲကောင်းပြီယုတ်ကြောင့်လေးလာတော့ဒီနံဆိုတာကဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတာလားနှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းတင်ထားတာလားသို့မဟုတ်အုံနောက်ထဲမှာဒီအသိစိတ်တွေကရှိနေတာလားလို့မေးเสียရှိတယ်ဒီကနေ့ပညာရှင်လို့ခေါ်ကြတဲ့ပမောက္ခကြီးတွေတောင်မှပဲချိအုံနောက်ကိုစိတ်လို့ခေါ်တာတွေရှိသေးတယ်เนา
1: ะမှန်ပါပါတရ
0: ားဘုန်းကြီးတို့တို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလကဟိုဥရောပဂျာမနီနိုင်ငံသားကဩစတြေးလျဆိုတဲ့နိုင်ငံရှိတယ်အဲ့ဒီဩစတြေးလျဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာဗီယင်နာတက္ကသိုလ်မြန်မာပြည်မင်းနှုံမင်းခင်လောက်ကတည်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးမတန်ရှိကြတယ်နာမည်လည်းတော်ကြီးတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကထူးချွန်တဲ့ပမောက္ခကြီး၉ယောက်နိုဘယ်ဆုရထားတာရှိတယ်အမတန်ထူးခြားတဲ့ပမောက္ခကြီးတွေပညာရှင်ကြီးတွေအဲ့တက္ကသိုလ်ကမွေးထုတ်တာတက္ကသိုလ်ဆောင်ကြီးကလည်းအမတန်ကြီးတယ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ကတည်းကဘုန်းကြီးတို့ဖိတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းအချိန်မပေးနိုင်တာနဲ့ဒီနှစ်တော့မေလာထဲမှာ20ရက်နဲ့21ရက်အဲ့ဒီမှာတပည့်တော်မှာစိတ်အကြောင်းဟောပြောဖို့ဖိတ်တယ်နဲ့အဲ့ဒီသွားပြီးတော့စိတ်အကြောင်းသွားဟောပြောတယ်လူကတော့သိပ်မများပါဘူးလူ20လောက်ပဲရှိပါတယ်လာတက်တဲ့လူတွေကတော့ပမောက္ခကြီးတွေတို့အဲ့တက္ကသိုလ်မှာဆရာလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယ်သူတို့ဘာသာကတော့သူတို့ယုံကြည်တဲ့ဘာသာရေးကတော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းခရစ်စတန်နေပဲများပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးကမိန်းကောင်းတစ်ခုမေးတယ်စိတ်အကြောင်းကိုဟောပြီးတော့စိတ်ဆိုတာဘယ်နေရာမှာရှိသလဲလို့ identify လုပ်နိုင်သလားလို့ စိတ်ဆိုတာအခုစိတ်လို့ပြောလိုက်ရင်လေစေတသိက်ပါတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားတယ်နော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: စိတ်စေတသိက်ခွဲခြားပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှသာစိတ်နဲ့စေတသိက်တခြားစီလို့ဒီလိုမှန်မှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: လူတွေပြောနေတဲ့ငါစိတ်ဆိုးတယ်လို့စိတ်မကောင်းဘူးလို့စိတ်ညစ်တယ်လို့ပြောတာစေတသိက်တွေနဲ့တွဲပြောနေတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါကတော့လူသဘာဝပဲလीလူတွေကစကားပြောတဲ့အခါအကုန်လုံးပဲပြောမလဲတစ်ခုပဲပြောတာပေါ့မှန
1: ်ပါ
0: ကိုစားနေတဲ့ဟင်းနေတောင်မှအကုန်ပြောတာဟုတ်ကဲ့လား
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: ပြောဘူးဘိုင်းနဲ့စားတော့ချက်သားဟင်းနဲ့စားတယ်ချက်သားပဲနာမည်တက်တယ်ချက်သားတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ထက်မှချက်သွန်လည်းပါတယ်စီလည်းပါတယ်စားလည်းပါတယ်ဟိုဟာဒီဟာတွေမပါဘူးလ
1: ားပါပါတယ်ဗျာ
0: ခြင်းတို့ပါတို့ရောမပါဘူးလ
1: ားပါပါတယ်ဗျာ
0: တော့မိဖို့ကြောင့်မှဒါတွေအများကြီးဒါပဲပြောလိုက်ရင်ချက်သားဟင်းပဲတစ်ခုတည်းပဲပြောจิตตาလို့ပဲပြောတယ်เนาะ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: จิตตาကြီးမဟုတ်ဘူးအနည်းဆုံးစားလေးတော့ပိုင်အောင်မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ထဲ့မပြောဘူးလူလည်းအဲ့ဒီလူပဲအောင်းမိပါစကားပြောတဲ့အခါမှာသူကအကုန်ပြောတာမဟုတ်တခုပဲပြောတယ်ဒါလူ

0: ေးတယ်နော
1: ်မှန်ပါပါဗျာအ
0: ေးဒါကြောင့်မို့လို့ကဲလူရဲ့စိတ်ဟာဘယ်နေရာမှာရှိနေတာတုံးလို့မေးလိုက်တော့အဲ့ထဲက psychology ဘာမှခတ်တယောက်ပါလားသူကပြောလို့ဆိုအုံနောက်ထိုင်းမှာရှိတယ်တဲ့အုံနောက်ထိုင်းမှာရှိတယ်လို့သူကဖြေလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ်လို့စိတ်ဟာတကယ်ပဲအုံနောက်တယ်ရှိနေသလားမရှိဘူးလားဆိုတာဒီလိုဆိုရင်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောအောင်လို့ဂီတာထဲမှာအတန်ဆိုတာရှိနေသလားလို့ဒီ musical instrument တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဂီတာထဲမှာအတန်ရှိနေလားဆိုတာမရှိဘူးအေးအဲ့ဒါမရှိတယ်လို့အုံနောက်ထဲမှာလည်းစိတ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကသူ့မေးလိုက်တာထော်လောကန်းလန်သဘောမျိုးဖြစ်သွားလို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပြောပြီးနောက်ဆုံးကြတော့သူတို့ကအုံနောက်ဟာအုံနောက်ကိုပဲစိတ်လို့ယူဆတာနော်
1: မှန်ပါပါဗျ
0: ာ။အုံနောက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပဲစိတ်လိုယူဆတာဆိုတာကိုနောက်တော့သိတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာအရစိတ်ဆိုတာဟာရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။မိจิตဖူးထဲမှာမီးရှိမနေဘူးသို့တော့အကြောင်းဆုံးတဲ့အခါမှာမီးလေးပေါ်လာတယ်လို့ပဲ။ဂီတာထဲမှာအတန်လေးရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။တိခတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းဆုံးတဲ့အခါမှာအတန်လေးပေါ်လာတာလို့အဲ့ဒီဥပမာလေးတွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းတော့အဲ့ဒီ psychology ဗမောက္ခရေသူတို့ psychology အယူအဆနဲ့ဘုရားအယူအဆမတူညီဘူးဆိုတာလေးကိုသူသဘောပေါက်သွားတယ
1: ်မှန်ပါပါဗ
0: ျနောက်ပိုင်းတော့ဘုန်းကြီးကသူ့ကိုအထူးအဖြစ်ဝမ်ပန္တတာနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောသူလည်းဝမ်ပန္တတာဖြစ်သွားတယ်ပထမတော့ဒီလိုအတိုင်းဝိုင်းမှာမေးလိုက်တော့သူအာအာသင့်သွားကြောင်သွားတယ်ပေါ့အတန်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်ထဲမှာလည်းပဲစိတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အဖြေဖြစ်သွားတာเนาะမှန်ပါပါဘုရားကဲတကယ်ကတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကထင်နေတယ်စိတ်ဟာအမြဲတမ်းကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်အုံနောက်ထဲမှာရှိတယ်သို့မဟုတ်နှလုံးသားထဲမှာစိတ်ဟာရှိနေတယ်လို့ဒီလိုပဲအလုံးကထင်နေကြတယ်သို့သောဘုရားရဲ့အဘိဓမ္မာအရာစိတ်ဆိုတာရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဖြစ်နေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြော
1: မှန
0: ်ပါပါဗျာဥပမာတော့လေဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာဥပမာပေးထတာအတန်နဲ့ပဲဥပမာပေးထတာကဲအားလုံးအသိပဲစီကိုတီးလိုက်ရင်စီတံမထွက်ဘူးလား
1: စီတံထွက်ပါတယ်ပ
0: ြအဲ့ဒီစီတံဟာဘယ်နှမရှိနေတာတော့ဘယ်နှမမရှိဘူးเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့လက်နဲ့စီနဲ့တိခတ်မှုဆိုတော့အကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါစီတံလေးပေါ်လာတယ
1: ်မှန်ပါပ
0: ါဗျာဒါပဲစောင်းတည်ရင်လည်းထို့အတူပဲလက်နဲ့စောင်းကြိုးနဲ့ထိပြီးတိခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစောင်းတံပေါ်လာတာလေ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အနုဘုဆိုလို့ရှိရင်စောင်းထဲမှာဒီအတန်သွင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြွင့်လိုက်မယ်ဒီအတန်သွင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကက်ဆက်သွင်းထားတာလို့ဆိုရင်တတန်လေးပဲထွက်မှာပဲတမျိုးလေးပဲထွက်မှာပဲပထမလှုပ်ထားတဲ့အတန်မျိုးပဲနောက်ထပ်ဟိုရင်းပေါ့ထူးထူးဆန်းဆန်းလှုပ်ပြီးတော့အတန်ဆုံးထွက်အောင်တီးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါပါ
0: ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါပါ
0: အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြိုက်တယ်လို့အတန်လေးမျိုးစုံရအောင်တီးနေကြတာလေဒီသချင်းသွားနဲ့တီးရင်ဒီအတန်ထွက်တယ်ဟိုသချင်းသွားအလိုက်တီးရင်ဟိုအတန်ထွက်တယ်ဟောအကယ်၍သာဒီအတန်လေးဟာ install လုပ်ထားတယ်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ရှိနေတဲ့အတန်ပဲထွက်မှာပဲအမျိုးစုံထွက်ဖို့ဖြစ်နေတယ်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဒါကစဉ်းစားစရာတစ်ခုပေါ့လက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားရတယ်ဘုရားရဲ့တရားတော်ကြီးတန်ဒိဋ္ဌိကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့ရတယ်အေးဒါယုံရမယ်လို့ညွှန်ဆိုပြရဟောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားတရားတော်မှာတတ္ထာဆိုတာမလိုအပ်ဘူးလားဆိုလိုအပ်တယ်ဘာအတွက်လိုအပ်တာတုံးဆိုရင်တတ္တာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိမှဂௌရမြတ်စွာနဲ့တွေ့မယ်တွေ့မှတွေ့တဲ့အခါကျတော့တတ္တာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကတလောက်ဆုံးဖြတ်မပေးဘူးပညာဆိုတာကဆုံးဖြတ်ပေးသွားတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: right understanding ဆိုတာအမှန်သိ

0: သာဘုရားပို့အရေးကြီးတတ္ထာကစုံမိအောင်ဖန်တီးပေးတဲ့အကြောင်းတရားလောက်သာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါ
0: ယုံကြည်မှုစိတ်ဝင်စားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်လို့တရားနာတယ်စာပေသင်တယ်ဆိုတာဒါယုံကြည်မှုကိုအခြေခံတာတော့ယုံကြည်မှုကဆုံးဖြတ်နိုင်တာလားဆိုတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဆုံးဖြတ်နိုင်တာပညာကဆုံးဖြတ်နိုင်တာသူ့ဟာနဲ့သူเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရဲ့တရားတော်ကအမှန်သိဖို့အတွက်အဓိကထားတယ်။ယုံဖို့အတွက်အဓိကထားတာမဟုတ်ဘူး။ယုံဖို့ကဒီနေရာရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတာများတာဖြစ်တယ်။အမှန်သိဖို့ဆိုတာပညာနဲ့သာတွားရတယ်ပေါ့
1: ။မှန်ပါပါခင်
0: ဗျာ။ဒီဒါပြင်အသိစိတ်လေးဟာနန္တရားလေးဟာဒီရုပ်ထဲမှာရှိနေတာလားလို့ဆိုမရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါဖြင့်ဒီတရားနန္တရားဟာဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ဒီလူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတွေရှိတယ်။ကဲနန္တရားဖြစ်ပုံကိုလေ့လာပြီးတော့ကြည့်အောင်။ तू ကရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာတဲ့အရာ။နော်
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ဝိသုဒ္ဓိမေမှာစီကိုတီးလိုက်တဲ့အခါအတန်ထွက်လာသလိုပဲတဲ့စီကိုတီးခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အတန်ထွက်လာသလိုပဲရုပ်တရားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နံဆိုတာပေါ်လာတာပါတဲ့နံဆိုတာပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်လာတဲ့တရားရှိနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: ရှိနေတဲ့ဆိုတာအထဲထဲမှာတူလောင်ထားတာမျိုးဘယ်လိုနည်းနဲ့ရှိနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ substance အနေနဲ့မရှိဘူးလို့ပြောတာ
1: မှန်ပါပါ
0: သို့သောနံဖြစ်ဖို့အနေထား potentiality possibility လို့ခေါ်တာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားတော့ရှိကိုရှိရဥပမာဆိုတော့အတန်ထွက်နိုင်တဲ့အနေထားရှိမှအတန်ထွက်တယ်အတန်ထွက်နိုင်တဲ့အနေထားမရှိရင်အတန်မထွက်ဘူ
1: း
0: မှန်ပါပါခင်ဗျမိချစ်ဖူးမှလည်းပဲ guess မိချစ်မှလည်းပဲအဲထဲမှာ guess ရှိဖို့လိုတယ်ဘိန်းလေးနဲ့အောက်ကကြောက်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လို့ရှင်မိထွက်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးရှိရမယ်ဒီကရိယာစုံစုံရှိနေခြင်းဒီ potentiality possibility ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားလို့ပြောတာเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားမှာနောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုပေါင်းဆက်ပေးလိုက်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပုတ်ချစ်ချင်းဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ချစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဟောမိလေးပွင့်လာထို့တူပဲကြောင်တုံးထဲမှာတော့ဘယ်အသိစိတ်ဖြစ်မလဲဘာလို့ potentiality မရှိဘူးအဲ့မှာဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါ
0: ကြောက်တုံးထဲမှာတော့အသိစိတ်မရှိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆို condition မစုံဘူးအကြောင်းတရားတွေမစုံဘူးအကြောင်းတရားစုံမှအဲ့တော့လူရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်တွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေတုံးဆိုရင်ပင်ကိုယ်ကနေပြီးတော့စိတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ဥပမာမျိုးစေ့လေးကြည့်ပေါ့မျိုးစေ့ကလေးထဲမှာအပင်ပေါက်နိုင်တဲ့တတ္တိတွေရှိမနေဘူးလား
1: ရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့
0: သောသောအပင်ရှိနေသလား
1: ရှိပါဘူး
0: မရှိဘူးဒါမရှိဘူးဆိုတော့တေးကြရခွဲကြည့်လေမယုံရင်ဘယ်မျိုးစိတ်ထဲမှာအပင်တို့အမြစ်တို့အရွက်တို့အသီးတို့ဆိုတာရှိနေတာမှမဟုတ်တာဘူ
1: းမှန်ပါပါဗျာ
0: သောသောကြောက်တုံးထဲမှာမရှိတာနဲ့မျိုးစိတ်ထဲမှာမရှိတာနဲ့မတူဘူးနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ကြောက်တုံးထဲတော့အပင်ပေါက်နိုင်တဲ့ energy စွမ်းရည်တတ္တိအခြေအနေကိုမရှိဘူးကြောက်တုံးကြတော့သို့သောမျိုးစေ့လေးကကြောက်တုံးနဲ့တော့မတူဘူးခေါဏကအမြင့်ထွက်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေအသီးထွက်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေအပွင့်ဖြစ်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေသူ့ထဲမှာရှိနေတယ်စွမ်းရည်တွေရှိနေတယ်လို့ပြောတယ်ကြောက်တုံးထဲမှာတော့မရှိဘူးပေါ့မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ထားတဲ့ရုပ်တွေအဲ့ဒီရုပ်တွေဟာအကြောင်းတစ်ခုနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်လို့ရှိရင်နန္တရားဖြစ်ပေါ်လာဖို့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့တော့ပြောရမှာပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: သို့သောနန္တရားသည်အထက်ထဲမှာသူမိထားပြီးတော့ရှိနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပါမယ်เนาะ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးမြတ်စွာဘုရားကသုတ်တန်တရားတွေမှာဘယ်လိုဟောထားတုံးအသိစိတ်လေးဟာဘယ်လိုပေါ်လာသလဲဆိုလို့ရှိရင်အသိစိတ်ပေါ်ဖို့ရာပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတွေကိုအခြေအနေတွေဆိုတာဘာတွေတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်နံပါတ်၁လေးလာမှာကစိတ်ဟာဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလဲဘာကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဒီစိတ်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာဝိတ္ထုယုတ်6ပါးဆိုတာအရင်လေးလာ မနေ့တုန်းကဝုထုယုတ်လို့ဘုန်းကြီးမပြောခဲ့ဘူးเนา
1: ะမှန်ပါပါခ
0: င်ဗျအဲ့ဒီယုတ်တရားတဲ့ကပဲပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်စက္ခုပတာရမျက်စိအကြည်ကလေးอ่ะဒါစိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ဘေ့စ်လေးတစ်ခုပဲတောတပတာရနာအကြည်လေးရတယ်ပဲအတန်ကိုတိတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့အခြေခံလေးတစ်ခုအကယ်၍နာကန်းသွားမယ်ဒီပတာရယုံမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြားပြီးသိတဲ့စိတ်မဖြစ်နိုင်တော့
1: မှန်ပါပ
0: ါဗျာမျက်စိပတာရယုံမကောင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြင်ပြီးသိတဲ့စိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မျက်စိအကြည်လေးဟာမြင်သိစိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံလေးတစ်ခု
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: သောတပတာရလို့ဆိုတဲ့နာအကြည်ယုံလေးဟာကြားပြီးတော့သိတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ရအခြေခံတစ်ခုနှာခေါင်းမှာရှိတဲ့ဃာနပတာရရုပ်ကလေးဟာအနံ့ကိုသိတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ရအခြေခံတစ်ခုဇီဝပတာရဆိုတဲ့လျှာအကြည်ယုံကလေးဟာအရသာသိတဲ့စိတ်ပေါ်ဖို့ရအတွက်အခြေခံတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်မှာအနံ့တည်ရှိနေတဲ့ sensitive လို့ပြောခြင်းပြောပေါ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ထည့်ရင်တည်တဲ့နေရာလေးပေါ့အဲ့ဒီပတာရယုတ်တည်းဟာကာယပတာရယုတ်တည်းဟာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့နေတာဖြစ်သောကြောင့်ဘယ်နေရာထိလိုက်ထိလိုက်အသိစိတ်လေးတွေမပေါ်ဘူးလား
1: ပေါ်ပါရဲ့ဗျာ
0: ကဲထုံသွားတဲ့အခါရောအသိစိတ်ပေါ်သေးလား
1: ပေါ်တော့ပါဗျာ
0: ပတာရယုတ်ပြတ်သွားရင်ထိထိမသိတော့ဆပင်မှာအဖျားလေးကိုကင်ရင်မသိဘူးအရင်ကင်မှသိတယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: အဖျားလေးကြတော့ကာယပတာရမရှိတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะအသိစိတ်မပေါ်နိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာနှံ့ပြီးတော့နေတာဘယ်နေရာလေးကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘယ်နေရာလေးလက်ကလေးနဲ့တွို့လိုက်တွို့လိုက်အော်ငါထိတယ်ဆိုတော့တိလိုက်တယ်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီအသိစိတ်လေးတွေပေါ်ဖို့ရအတွက်ဒီဟာအခြေခံယုတ်တစ်ခုတဲ့ဒါကထင်ရှားတယ်နော်စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာကြည့်မြင်သိစိတ်မြင်သိစိတ်လို့ပြောတာကနန္တရားကိုပြောတာပဲစိတ်ရောစိတ်သေးရောကြာသိစိတ်နန္သိစိတ်လယသိစိတ်ထိသိစိတ်ဟောဒီစိတ်ကလေးတွေဟာထာဝရရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့စိတ်ရဲ့အခြေခံနေရာကြည့်စက္ခုပတာရမျက်စိအကြည်ယုတ်ဃာနပတာရကတောတပတာရဒီနာအကြည်ယုတ်ကာဏပတာရနှာခေါင်းအကြည်ယုတ်ဇီဝပတာရလျှာအကြည်ယုတ်ကာယပတာရကိုယ်အကြည်ယုတ်ဟောဒီ၅ခုဟာဒါစိတ်ရဲ့တီးယာမိယာစိတ်ရဲ့အခြေခံယုတ်တယ်လို့ပြောတာစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေခံယုတ်တယ်ခုနကစောင်းကြိုးတို့စောင်းအိုးတို့ဟာအပံဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အခြေခံမဟုတ်ဘူးလား
1: မှန်ပါတယ်ဗျာ
0: အေးကြိုးမရှိတဲ့နေရာသွားတီးမယ်ဆိုရင်หนีบ่มล่ะห
1: นีบ่ครับ
0: หนีผู้ซ้องจูซ้องโอ้ฮล่ะดิเพิ่นจูตีเองแล้วเมียจีมาเมียมาตู่อ่ะตู่อาชีกันตัดถ่าล่ะมาหอกกะล่ะเอ้ไอ้อะหลูเวอตันถั่วผู้ยาด้วยอาชีกันก้องชื่อตะหลูเสิกผู้ยาด้วยฮอดิอาชีกัน5မျိုးตะคูชื่อเลยนอกตะคูก็บ่าร้องส่วนอึดเสิกดิจ้ะรอเมษิเนี่ยแลไม่สายมูနာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနှာခေါင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလျှာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ထိတယ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးစိတ်ထဲကနေတွေးပြီးတော့သိတာမျိုးဖြစ်နိုင်မလား
1: ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်
0: ဗျအဲ့ဒီအတွေးကြတော့ဟုတ်လားလူတွေကတွေးပြီးစိတ်ရှုပ်လာပြီးဆိုဘယ်ကုတ်တာတော
1: ့ခေါင်းကုတ်
0: ခေါင်းကုတ်တာနော်အဲ့ဒီထဲမှာရှိနေပုံရတယ်နော်ကုတ်လိုက်ရင်ထွက်မလာဘူးလားအဲ့ဒါကိုဟရိယဝတ္ထုလို့စိတ်ရဲ့အခြေခံယုတ်ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေရဲ့အခြေခံယုတ်လို့အတွေးစိတ်တွေရဲ့အခြေခံယုတ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်လိုက်တာပေါ့အလွယ
1: ်မ
0: ှန်ပါဗျာဟရိယဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်အုံနောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသားပဲဖြစ်ဖြစ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: လူတွေကအသိအဆန်းမြင်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်လဲခေါင်းရှုပ်တာလားယဉ်ခုန်တာလားအသိအဆန်းတွေ့ရင်တော့ယဉ်ခုန်မှာပါခေါင်းမရှုပ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ယဉ်ကုန်တယ်ဆိုတော့ဒီအသေးစမ်းတွေးပြီးတော့ကြံတဲ့စိတ်လေးကယဉ်ကုန်တဲ့စိတ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှလုံးသားပေါ့နော်မှန်ပါပ
1: ါ
0: စိတ်ဖြစ်တဲ့ ဒီအခြေခံလေးရတာနှလုံးလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါနှစ်ခုကိုခြုံငုံပြီးတော့ဟရိယဝုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကဝုဒ္ဓယုံလို့တင်လို့ခေါ်ရတယ်နော
1: ်မှန်လားပါဘုရား
0: အဲ့တော့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျဘယ်နှခုရှိသွားတော့6ခုပါဘုရားဟောစက္ခုသောတာဂါနာဇီဝာကာယဟရိယဟောစိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာဟာဒီဒါရီမရှိဘဲနဲ့ကြောက်တုံးမှာစက္ခုလည်းမရှိဘူးသောတာလည်းမရှိဘူးခန္ဓာလည်းမရှိဘူးဇီဝလည်းမရှိဘူးကာယလည်းမရှိဘူးဟရိယလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကြောက်တုံးထဲမှာဘယ်စိတ်ဖြစ်နိုင်မလဲခုနမိจิตဖူးလေးကိုချဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာကြည့်ချင့်မိထွက်တယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာခုန gas ရှိတယ်လေအဲ့ဒီလိုအခြေအနေကောင်းလေးတွေကိုပြောတာ potential d possibility ဆိုတာနေရာတကာမှာတော့ဘယ်ရှိမလဲဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်လ
0: ားအဲ့ဒါလေးတွေရှိနေလို့ရှိရင်အကြောင်းတစ်ခုပေါင်းစားလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့စိတ်ဟာဘွားကနေပေါ်လာတာပဲပေါ်လာတဲ့စိတ်ပဲဒါဖြစ်တဲ့တရားအဖြစ်တရားအရှိတရားမဟုတ်ဘူးရှိဆိုတာသူလောင်ထားတဲ့အရာဟုတ်တာကိုပြောတာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ငကောရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ရဲ့မြေယာဝဋ္ထုယုတ်6မျိုးလို့ဒါကြောင့်မို့ခေါ်တာဝဋ္ထုဆိုတာ base ပဲ mineral base base of mind စိတ်ရဲ့အခြေခံယုတ်ခဏကမိဖြစ်ဖို့ရအတွက်အခြေခံအကြောင်းတရားအတန်ပေါ်ဖို့ရအတွက်အခြေခံဆိုတာလိုပဲစိတ်ဖြစ်ဖို့ရဖို့အတွက်အခြေခံမိရာတွေဒီ6ခုရှိရမယ်တဲ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ကဲစီကြီးတော့ရှိပါတယ်စောင်းကြီးလည်းရှိတယ်ကျိုးနဲ့အိုးနဲ့ဒီတိုင်းထားတယ်တီးတဲ့လက်မရှိဘူးဆိုရင်တော့မြည်ပါမလား
1: မမြည်ပါဗျာအ
0: ေးစီကြီးတော့ရှိတယ်ဘယ်သူမှလာပြီးလက်နဲ့လည်းမတီးဘူးဒုံးနဲ့လည်းမခောက်ဘူးဆိုရင်မမြည်ဘူးအဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုပဲမျက်စိတော့ရှိတယ်အပြင်မှာဒုံးနဲ့အလားတရံတူတဲ့လက်နဲ့အလားတရံတူတဲ့အာယုံကလာပြီးမတိုက်ဘူးဆိုရင်အတန်ခုနကစီမလက်နဲ့မတီးရင်အတန်မထွက်တယ်လို့ပဲမျက်စိကိုရူပါယုံကလာပြီးတော့မတိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မထိကပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်ပေါ်နိုင်မှာမလား
1: မပေါ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုစဉ်းစားကြည့်မြင်သိစိတ်ဆိုတာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးခုကြည့်ရူပယုံကနာလာတာအဲ့တော့ရူပယုံဆိုတဲ့ဒီအစင်းလေးကဘာနဲ့ဥမာတူတော့ဆိုရင်စီတီးတယ်ဆိုတော့လက်နဲ့တီးရင်ရူပယုံကလက်နဲ့တူတယ်စီမျက်နှာပြင်ကစက္ခုပတ္တာရယုံနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: အဲ့တော့ရူပယုံနဲ့စက္ခုပတ္တာရနှစ်ခုဆုံလိုက်တာဟာတိုက်ခိုက်လိုက်တာလို့ခေါ်တယ်ကြည့်တစ်ခုခုနဲ့ဝင်တိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒိုင်းငယ်နဲ့မမြည်ဘူးလား
1: မြည်ပါတယ်ဗျာ
0: အဲဒါလည်းပဲသူ့တဘာဝရဲ့စွမ်းအားဟာပြင်းထန်နေတော့တိုက်ခိုက်မှုပါကြည့်တိုက်ခိုက်မှုကလျှက်စစ်မိโจနှစ်ခုတိုက်တဲ့အခါမိတွေမထွက်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဒါတိုက်ခိုက်မှုလို့ခေါ်တယ်မျက်စိနဲ့ဒီခုနကအစင်းအာယုံနှစ်ခုစုံလိုက်တာဒါတိုက်လိုက်တာပဲဒိုင်းငနေဆိုတဲ့အတန်ထွက်သွားတယ်လို့ပဲအသိစိတ်လေးရဲ့ဘွားကနေပေါ်လာတာကြည
1: ့်မှန်လားခင်ဗျာ
0: ဒီတဘောကိုပြောတာရှိနေတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ်လာဖြစ်လာအကြောင်းကြောင့်ဒါဘုရားမြတ်စွာဘုရားကသုတ်တန်ဒီမှာဟောတယ်လေကြည့်အဲ့ဒါလေးမပြောခင်တခုမှတ်လိုက်အောင်အာယုံ6ပါးဆိုမှတ်လိုက်ခုနကစိတ်ရဲ့အခြေခံ base တွေကဝဋ္ထုယုတ်က6ခုအဲ့ဒီဝဋ္ထုယုတ်6ခုဟာအခြေခံအဲ့ဒီအခြေခံကိုလာပြီးတော့တိုက်မဲ့အကြောင်းတရားကအာယုံလို့ခေါ်တယ်စိတ်ရပျော်မွေ့ရာစိတ်ရပျော်မွေ့ရာဖြစ်လို့အာယုံလို့ခေါ်တာစိတ်ကနေပြီးတော့ဒီစိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘယ်ကိုသွားတာတုန်းဆိုအဲ့ဒီကိုရောက်သွားတာအာယုံကိုရောက်သွားတာ
1: နော
0: ်အဲ့ဒီအာယုံကစာပေလို့ပြောရင်တိကရူပယုံဗမာလူမျိုးတွေကဒီဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာဝေါဟာရတွေနဲ့ယဉ်နေပြီးသားပါရူပယုံနဲ့နော်ရူပယုံဆိုတာတခြင်းနဲ့တောင်ထည့်ဆိုးနေကြလေတာပဲတတ္ထာယုံနဲ့မျက်စိကမြင်ရတဲ့ဟာကိုရူပယုံလို့ခေါ်တယ်ရူပအာရမဏရူပဆိုတာအစင်းအာရမဏဆိုတာစိတ်ရပျော်မွေ့ရာဒါနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့အာရမဏဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအာယုံလို့ပြန်လိုက်တာရူပယုံအတန်းဒီပင်လင်စိတ်ရပျော်မွေ့ရာဖြစ်လို့တတ်တာစိတ်ရပျော်မွေ့ရာဆိုတော့ဟိုလိုလည်းမတွေးလိုက်နဲ့အောင်နော်ဆူညာနဲ့အတန်နဲ့စိတ်ကမပျော်ဘူ
1: းမှန်လား
0: ဟုတ်ကဲ့လားဂီတတန်နဲ့တော့ပျော်တာပေါ့အ ဲ့လိုပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ဟာအာယုန်နဲ့ကင်းပြီးတော့မဖြစ်တော့ဒီအာယုန်ပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းစိတ်ကရောက်သွားတာတောအကလေးတွေပေါ့ဗေဒိဗေဒိဆိုရင်ရောက်လာကြတာဟုတ်လားတချင်းတန်ကြရင်ဝင်လာကြကြေးလာကြတာဟောအဲ့ဒါမျိုးလို့ပေါ့စိတ်ကလည်းပဲအာယုန်ရှိရာကိုရောက်ရောက်သွားတာကိုဒီလိုဆုံးလို့တယ်နော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ကဲနောက်တစ်ခုကခန္ဓာယုံနဲ့အနတ်အနတ်ဒီပင်စိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရဖြစ်လို့ခန္ဓာယုံနောက်ရတ္တယုံအရသာလျာနဲ့တည်ရတဲ့အရသာချိုးတဲ့ချင်းတဲ့ငန်တဲ့စက်တဲ့ခါတဲ့ဆိုတဲ့အရသာအဲ့ဒီအရသာလည်းစိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရဖြစ်သောကြောင့်ရတ္တယုံဖုတ္တဗ္ဗယုံဆိုတာဖုတ္တဗ္ဗဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကိုလာထိတာဖုတ္တဗ္ဗဆိုတာတခြားဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကြည့်ရူပယုံဆိုတာခုနရုပ်ရှိခုထဲမှာပါတဲ့အစင်းကလေးနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: တတ္တယုံဆိုတာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အပံကလေးခန္ဓာယုံဆိုတာခုနရုပ်ရှိခုအစုထဲမှာပါနေတဲ့အနတ်ကလေးရတ္တယုံဆိုတာလည်းရုပ်ရှိခုအစုထဲမှာပါနေတဲ့အရသာကလေးနော
1: ်မှန်လားပါ
0: ဖုတ္တဗ္ဗယုံဆိုတာဘုသူပြောတာတုံးဆိုရင်ပထဝီရေတေဇောရေဝါယောရေအဲ့ဒီသုံးခုကိုပြောတာရှိလေတစ်ခုခုစမ်းကြည့်လိုက်မယ်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထမင်းချက်တဲ့အခါမှာထမင်းစီလေးကိုခုခေတ်တော်တိုင်းမာတွေဘာတွေနဲ့ချက်တာဆိုတော့စမ်းညီမစမ်းညီမရှေးတုန်းကတော့ရောင်းမလေးနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ထမင်းကြက်မကြက်နတ်မနတ်စမ်းရတယ်ပြီးတော့မှငှဲ့ပြရတာခုခေတ်တော်ဒါတိတ်မစမ်းကြတော့နော်ရှင်တော့ကဒီလိုအမျိုးသမီးတွေဆိုတာတော်တော်များများမိဖို့ကြောင့်တည်းမှာနေပြီးထမင်းချက်ရတာ
1: မှန်ပါပါဘုရ
0: ားထမင်းချက်ရတဲ့အခါကျတော့ဘာလောက်ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းနတ်မနတ်ကိုလက်ကလေးနှစ်ချောင်းနဲ့ဆန်းဆန်းကြည့်ရတဲ့အလေးထားရှိခဲ့တယ်တစ်ချိန်တုန်းကပြောတာနော်ခဏခေတ်အမျိုးသမီးတွေမပြောပါဘူးအဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေကိုမနတ်ကြီးကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုရင်ဟိုဘိက္ခုနီမတယောက်တောထဲမှာနေတဲ့အခါကျတော့ဒီလောက်လေးနဲ့တဲ့တရားကိုတဲ့နင့်လူလက်နှချောင်းပညာလေးနဲ့သိနိုင်ပါမလားလို့ပြောတာနင့်လူလက်နှချောင်းပညာလေးနဲ့မသိနိုင်ဘူးလို့မနတ်ကြီးကဒီလိုပြောခဲ့ဘူးလေနတ်တန်တွင်ကုလပညာယနတ်တန်တွင်ကုလပညာယလက်နှချောင်းပညာလေးဆိုတာအဲ့ဒါထမင်းချက်တဲ့အခါမှာစမ်းစမ်းကြည့်တဲ့ဟာလေးကိုပြောတာနော်ဒီကနေ့ခေတ်တော့လက်နှချောင်းပညာတောင်မရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီလက်နှချောင်းလေးနဲ့စမ်းပြီးတော့မှသိတဲ့အသည့်ကလေးနဲ့ဒီထူးခြားနဲ့နဲတဲ့တရားတွေသိနိုင်ပါမလားလို့မနတ်ကနှိမ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီစကား။အဲ့တော့ဟိုကဘိက္ခုနီမကလည်းဘယ်ခံမလဲနော
1: ်
0: ။အမြဲတမ်းထူးခြားတဲ့တရားတွေကိုငါသိပြီးပြီ။မင်းလာမပြောနဲ့ပေါ့ဟုတ်လား။လာမပြောနဲ့ငါသိပြီးနေပြီ။တန်ယုတ်ထဲမှာဘိက္ခုနီတန်ယုတ်မှာဒီအကြောင်းလေးတွေပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေပေါ့မှန်ပ
1: ါပ
0: ါအဲ့ဒီမှာပြောချင်တာကဘာလို့ဆိုရင်ကြည့်လေထမင်းစီလေးနတ်မနတ်စမ်းတဲ့အခါမှာပြော့သလားမာသလားစမ်းတာမဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: စမ်းလို့ရှိရင်ပြော့သလားမာသလားစမ်းလို့ရှိရင်ပထဝီကိုတွေ့တာပဲ
1: မှန
0: ်ပါပါပထဝီရဲ့သဘောကိုစမ်းတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပူသလားအေးသလားစမ်းတဲ့အခါကျတော့အပူအေးကိုတွေ့တာပေါ့
1: မှန်ပါပါ
0: ဒီထဲကနေပြီးတော့တွန်းကန်နေတဲ့သဘောကိုအာယုံပြုတဲ့အခါကျတော့ဝါယောကိုတွေ့တာပေါ့ဘောလုံးကိုဆန်းလိုက်လို့ရှင်ဘောလုံးလေးကပြန်ဖောင်းတာပြန်တွန်းတဲ့သဘောလေးရှိတယ်မဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဘုရ
0: ားအဲ့ဒါမျိုးကိုဆန်းရင်ဣဒလာမာဒလာတို့ဆန်းတဲ့အခါမှာခုနတွန်းကန်တဲ့သဘောလေးတွေ့လို့ရှင်ဝါယောကိုတွေ့တာပေါ့မှန
1: ်
0: ပါအဲ့တော့ဖုတ္တဗာယုံလို့ဆိုတာဟာပထဝီရေတေဇောရေဝါယောဒါကိုပဲခေါ်တာ
1: မှန်
0: လားဒါပေမဲ့ဒီ3မျိုးလုံးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့သိနိုင်သလားဆိုမသိဘူးသူကကိုစိတ်ကူးရကိုသိချင်တဲ့ဟာကိုပဲအာယုံတစ်ခုပဲပြုတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြောသလားမာသလားဆိုရင်ပြောရမှာလည်းတည်းသိမယ်ပူသလားအေးသလားဆိုရင်ပူတာအေးတာပဲသိမယ်ဟုတ်လားတင်းသလားတင်းသလားယော့သလားလို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏဝါယောပဲသိမယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဖုတ္တဗာယုံလို့ဆိုတာတခြားဟာကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးပထဝီတေဇောဝါယောဒီမဟာဘုတ်သုံးပါးကိုတာခေါ်တာတဲ့အာဘောဆိုတာတော့ဖုတ္တဗာယောမဟုတ်ဒီကြောကြောင့်ထိတွေ့ပြီးစမ်းတတ်လို့မရဘူးတဲ့ဒါဖြင့်တပည့်တော်ရေနေစဉ်ကိုင်းနေကြတာဗျာ ရေကိုင်းနေတာပဲရေထိလို့မရဘူးလားလို့တွေးမိကောင်တွေးမိကြလိုက်မယ်နော်အေးရေထိတဲ့အခါကျတော့ဘာတတိပြုမိတာတော့ရေအေးသလားရေပူသလားအေးတယ်ပူတယ်ဆိုတာရေဟုတ်ကဲ့လား
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: တေဇောကိုပဲတွေးနေတာရေတွေးတာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါ
0: ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါ
0: ဒါဖြင့်ရေကိုပြန်ကနေချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေပြော့တဲ့သဘောမာတဲ့သဘောမတွေ့ဘူးလား
1: တွေ့ရပါရဲ့ခင်ဗျ
0: ာအဲ့ဒါကပထဝီကိုတွေ့တာရေတွေ့တာအာဘောကိုတွေ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါခင်ဗျာ
0: နောက်ရေရဲ့လှုပ်ရှားတွန်းကန်မှုတွေကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝါရောကိုတွေ့တာရေတွေ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရေဆိုတာဟာလက်နဲ့စမ်းလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒီလက်နဲ့စမ်းလို့ရနေတဲ့ဟာကခုနပထဝီပဲစမ်းလို့ရမယ်တေဇောကိုပဲစမ်းလို့ရမယ်ဝါယောကိုပဲစမ်းလို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီအာဘောဆိုတာကအရေးပြောနေတာသဘောကလေးဟာစိတ်နဲ့ပဲသိလို့ရတယ်လို့ပြောတာ
1: မှန်ပ
0: ါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအာဘောဆိုတဲ့ဟာဒီဖွတ်ထပ်ပါယုံနေမှာမပါဘူးလို့ပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါဘုရ
0: ားအေးကောင်းပြီရေတောက်တဲ့အခါမှာလည်းရေအေးအေးလေးတောက်ချင်တယ်တို့ပူပူလေးတောက်ချင်တယ်တို့ဆိုဟာတေဇောပဲလှုပ်နေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: အရေးဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အရေးဖြစ်နေတဲ့သဘောကအာဘောလေးကအဲ့ဒါထိလို့မရဘူးလို့ပြောတာနော
1: ်
0: အေးကောင်းပြီဒါကြောင့်မို့ရူပယုံတတ္တယုံကန္နယုံရတ္တယုံဖွတ်တတ်ပါယုံဒါတွေကယုတ်တရားတွေကြီးပဲမဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: မင်းကပြောထားခဲ့တဲ့ယုတ်တရားတွေတဲ့ကတွေကြီးပဲရူပယုံတတ္တယုံကန္နယုံရတ္တယုံဖွတ်တတ်ပါယုံနောက်ဆုံးမှာအာလုံးစိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့အာယုန်နေမှန်တယ်ဗျနိဗ္ဗာန်အပါဝင်အမိပညာတည်းအပါဝင်စိတ်တည်းစေတသိက်တည်းစိတ်ကိုလည်းစိတ်နဲ့သိလို့ရတယ်စေတသိက်ကိုလည်းစိတ်နဲ့သိလို့ရတယ်เนาะနန္တရားတွေကိုလည်းတခြားနန္တရားနဲ့သိလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုသိလို့ရတဲ့အာယုန်ဖြစ်တာတွေအကုန်ပေါင်းပြီးတော့ဓမ္မယုံလို့ခေါ်တာဒါဖြင့်ကံမြင့်ဓမ္မယုံကြတော့ဘာကြောင့်ခေါ်တာဒါကတော့တရားဓမ္မကိုအာယုံယူတဲ့နေရာဖြစ်လို့ဓမ္မယုံခေါ်တာစာထဲမှာပါတဲ့အာယုံ6ပါးထဲမှာပါတဲ့ဓမ္မယုံဆိုတာစိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့အခြားအာယုံနေလို့ပြောတာเนาะမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: စိတ်နဲ့သိလို့ရတယ်တတ္တယုံဆိုတာဈာတိစိတ်နဲ့ပဲသိလို့ရတယ်ပေါ့ဈာတိစိတ်အခြေခံပြီးတော့သိတယ်ပေါ့เนาะဈာတိစိတ်ကအဓိကသိတယ်ထို့တူပဲကန္နာယုံနန္တိစိတ်ရတ္တယုံလယတိစိတ်ဖွတ်တပါယုံထိတိစိတ်အဲ့ဒါတွေကအခြေခံပြီးတော့ကြံတဲ့ဟာတွေကြတော့ဓမ္မယုံဓမ္မအာယုံဒီဓမ္မဆိုတာဒီတရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအခြားစိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့အာယုံတွေအတွေ့အထိမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံတွေမှန်သမျှကိုအကုန်ဓမ္မယုံလို့ဒီလိုခေါ်လိုက်တာရုပ်အားလုံးဒီထဲမှာခုနကရူပတရကဏ္ဍရတ္တဖွတ်တပါဆိုတာကလွင်ဉာဏ်နဲ့ယုတ်တည်းအကုန်လုံးဓမ္မထဲမှာပါသွားတယ
1: ်။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။စိတ်တွေအားလုံးဒီထဲမှာပါသွားတယ်။စေတသိက်တွေအားလုံးဒီထဲမှာပါသွားတယ်။ပညာတွေအားလုံးဒီထဲမှာပါသွားတယ်။နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ဒီထဲမှာပါသွားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်။အဲ့တော့အာယုန်6ပါး။အာယုန်6ပါးနဲ့ဝိထုယုတ်6ပါးအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာကိုရှင်းပြောဖို့ရာအတွက်အဲ့ဒီ6မျိုးစီကိုသိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါ
0: ဒီ6ခုစီကိုသိထားကဲနောက်တစ်ခုကဘာသိဖို့လိုတော့ဆိုလို့ရှင်ဓွာရလို့ခေါ်တဲ့တကားပေါက်ပေါ့အာယုန်နေဝင်တာတို့မို့အသီးစိတ်တွေကအာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့တကားပေါက်တွေအဲ့ဒီတကားပေါက်ကလည်းပဲ6ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဒွါရ6ခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒွါရ6ခုဆိုတာခုနဘေးစနဲ့အလားတရံတူတယ်စက္ခုပတ္တရာယုတ်ကိုစက္ခုဒွါရလို့ခေါ်တယ်သောတပတ္တရာယုတ်ကိုသောတဒွါရလို့ခေါ်တယ်ဂါဏပတ္တရာယုတ်ကိုဂါဏဒွါရလို့ခေါ်တယ်ဇီဝပတ္တရာယုတ်ကိုဇီဝဒွါရလို့ခေါ်တယ်ကာယပတ္တရာယုတ်ကိုကာယဒွါရလို့ခေါ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့မနောဒွါရလို့ဆိုရဲမိုင်းတိုးကြတော့ဘဝင်စိတ်ကလေးကိုခေါ်တာတဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဘဝင်စိတ်ဆိုတာကကံကနေဖန်တီးပြီးတော့ကံရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ခုန potential ဒီအနေအထားမျိုးစိတ်တခြားစိတ်တွေပေါ်ဖို့ရန်အတွက်အခြေခံစိတ်သဘောမျိုးပေါ့နော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်လေးကရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတာခုနရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသူလည်းသူ့အာယုံနဲ့သူ run လုပ်နေတာမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာပထမဆုံးတရေတည်တဲ့စိတ်ကလေးဒီပင်လဲတသက်လုံးဘဝင်စိတ်လို့ပြောင်းခေါ်ထားတာ
1: မှန်ပါ
0: ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုတော့ပရိသေရေစိတ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်။နောက်ထပ်ဒီစိတ်မျိုးထပ်ပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကျတော့သုတိစိတ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပရိသေရေစိတ်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ရဲ့သုတိစိတ်ရဲ့ဆိုတာတဘဝတာမှာလုံးဝတူတယ်လို့မှတ်ထား။မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ။ဒီစိတ်တစ်ခုတည်းပဲ။ဒီတစ်မျိုးတည်းပဲလို့ဆိုလို့ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါပြင်ထာဝရရှိနေတာလားလို့ဆိုရင်တော့မရှိဘူး तू လည်းပေါ်နေတဲ့ဟာတွေပဲ तू ကပေါ်တာတော့အဓိကကံဒီဟူတော့အကြောင်းတရားပေါ်မှာအခြေပြုပေါ်တာကျန်တာတွေကကံကိုအခြေပြုပေါ်တာမဟုတ်ဘူး potentiality အကြောင်းပေါ်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားပေါ်မှာပစ္စုပန်အကြောင်းတရားတွေကနေပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှပေါ်လာတာကျန်တာတွေကနော်မှန
1: ်ပါ
0: ဘူးဘဝင်စိတ်ဆိုတာပစ္စုပန်အကြောင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး तू ပါ तूအတိတ်ကကံတရားရဲ့စွမ်းအားနဲ့သူကပေါ်နေတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဘဝင်စိတ်ကဒါကြောင့်မို့ဘဝင်စိတ်သည်မျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံကိုအာယုံမပြုတ်ဘူးနားကကြားတဲ့အသံကိုအာယုံမပြုတ်ဘူးမသိဘူးအာယုံမပြုတ်ဘူးဆိုတာမသိဘူးလို့ပြောရမှာနော
1: ်မှန်ပါပ
0: ါစိတ်ဆိုတာသိတာဘဝင်စိတ်လေးသည်မျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်းကိုမသိဘူးနားကကြားတဲ့အသံကိုမသိဘူးနှာခေါင်းကနားနဲ့အနံ့ကိုမသိဘူးလျာကလျက်တဲ့အရာတာကိုမသိဘူးခန္ဓာကိုယ်အထိလည်း तू ကမသိဘူးအတွေးစိတ်တွေထဲမှာလည်းပဲ तू မသိလားဘူးအတွေးအာယုံတွေကြောင့်လည်း तू မသိဘူးတဲ့ तू ကသူ့ဟာ तू ကြည့်နေအိတ်နေသိလား
1: မသိပါဗျာ
0: အိတ်နေရင်စိတ်ကတော့ရှိနေတာပဲဘာရှိတာတုံးဆိုဘဝင်စိတ်ကဖြစ်နေတာ तू ကဘာနဲ့သွားနေရတာတုံးဆိုရင် तू ကိုဘာနဲ့ခုခေတ်လို့ပြောရင်ဘာနဲ့ run နေတာတုံးပေါ့ဟုတ်လားဘာနဲ့ तू ကဖြစ်ပြီးတော့နေတာတုံးဆိုကံရဲ့စွမ်းအင်နဲ့ဖြစ်နေတာ तू ကံရဲ့စွမ်းအားကတွန့်ထားလိုက်တာ तू ကတွန့်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တာဥပမာပဲဒုံးမြန်တစ်ခုကိုအချိန်နဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအချိန်မကုန်မချင်းဒုံးမြန်ကြီးကသွားနာပဲမှော်လားမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: နောက်ထပ်ထပ်ပြစ်ဖို့လိုသေးလား
1: လိုပါဗျာ
0: မလိုဘူးအချိန်ကုန်တဲ့အချိန်မှာ तू ကြသွားမှာပဲပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့စွမ်းအား energy နဲ့ तू အရှိကို push လုပ်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲတွန့်လွတ်လိုက်တဲ့အချိန်အားနဲ့ပဲ तू သွားနေတာအချိန်ကုန်တဲ့အချိန်ရမှာပဲအဲ့တော့လူမှလည်းပဲထို့တူပဲဒီဘဝင်စိတ်ဆိုတဲ့ပရိသေရေစိတ်ကလေးကနေစပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဟာကဒီစွမ်းအားနဲ့တွန့်လွတ်လိုက်တဲ့ကံရဲ့အချိန်နဲ့ तू ကသွားနေတာနောက်ဆုံးမှအချိန်ကုန်သွားတဲ့အခါသုတိဆိုပြီးတော့သိသွားရတဲ့ဘဝပြီးသွားတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့မွေးတဲ့စိတ်ရဲ့တည်တဲ့စိတ်ရဲ့ကြားထဲမှာအိတ်နေတဲ့စိတ်တွေအတူတူပဲတဲ့။ကံရဲ့စွမ်းအားနဲ့သွားနေတာ
1: ။
0: မှန်ပါပါ။မျက်စိကမြင်လို့အခုလောလောဆယ်ပစ္စုပန်ဘဝနဲ့သူတို့ကဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့။အာယုန်နေကြောင့်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ကဲအာယုန်နေကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြောအောင်။ဒီအခုပြောရတဲ့ဝိထုယုတ်6ပါးကိုမှတ်ထားရမယ်။အာယုန်6ပါးဆိုတာကိုမှတ်ထားရမယ်။တကား6ပေါက်ဆိုတာမှတ်ထားရမယ်။အဲ့တော့တကား6ပေါက်နဲ့ဒီအခြေခံဝတ္ထု6မျိုးဆိုတာကစင်စင်လေးလုံးဝတူတယ်ရှေ့5ခုကနောက်ဆုံးတစ်ခုကျတော့ခုနကဟရယဆိုတာနဲ့မိုင်းတိုးဆိုတာဒီဘဝင်စိတ်လေးရဲ့မနောဒွါရဆိုတာကျတော့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်ဆိုတာမနောဒွါရဆိုတာကနန္တရားဟရယဝတ္ထုဆိုတာရုပ်တရားအဲ့ဒီနေရာလေးမှာနန္တရားပါတယ်အဲ့ဒါလည်းသိပြီတတိချက်ဆိုင်အကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပဲနန္တရားပေါ်ဖို့ရအတွက်နန္တန်ချင်းအခြေပြုတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကဲကောင်းပြီသုတ်တံပါဠိတော်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမြင့်သီးစိတ်လေးပေါ်လာပုံကိုဟောတယ်စကုံဇာဘိခဝေပတိစ္ဆရူပေစဥပ္ပစ္စတိစကုံဝိညာဏဘိခဝေจิตာယံတို့စကုံစမျက်စီကို၎င်းရူပေစအစင်းအာယုန်တို့ကို၎င်းပတိစ္ဆဆွဲမိ၍စကုဝိညာဏစကုဝိညာဉ်လို့ဆိုရဲမြင်သည့်စိတ်ကလေးဟာဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပေါ်၍လာရပါပေတော့ဤသုတ်တံပါဠိတော်မှာဟောတဲ့စကား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါလက်တွေ့လည်းစဉ်းစားကြည့်ပါလိမြင်သည့်စိတ်ကလေးဟာမျက်စိမရှိဘဲနဲ့ပေါ်နိုင်မှာမလား
1: ပေါ်နိုင်ပါဗျာ
0: အေးမျက်စိနဲ့ရူပါယုံဒီနှစ်ခုစုံပြီးတဲ့အခါမှာမြင်သည့်စိတ်လေး မြင်လို့ဩငါဘုသူ့မြင်လိုက်တယ်တစ်ပင်မြင်တယ်မီးအောင်မြင်တယ်စသဖြင့်မြင်မှုတွေကိုအမျိုးမျိုးနာမည်တက်ပြီးပြောကြတာမမြင်ရရင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရမလား
1: မရပါဘူ
0: းမရဘူးဒါကြောင့်မို့စကုပ္ပတာရဆိုတဲ့အခြေခံစကုဝဋ္ထုဆိုတာရဲ့ရူပယုံဆိုတာရဲ့ဒီနှစ်ခုဆုံလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာလက္ခဏာပေါ်သွားတဲ့သဘော
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ခုနစီကလေးကိုလက်နဲ့တီးလိုက်တဲ့အခါမှာအတန်လေးပေါ်လာတဲ့သဘောဆောင်းကလေးကိုလက်ညိုးလေးတင်ပြီးတော့လက်ကလေးတွေတင်ပြီးတော့လက်ချောင်းလေးနဲ့တီးခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအတန်ပေါ်လာတဲ့သဘောပဲ
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ဝဋ္ထုယုံနဲ့ဝဋ္ထုနဲ့အာယုံပေါ့ဝဋ္ထုနဲ့အာယုံနဲ့ဆုံစည်းလိုက်တဲ့အခါမှာတိုက်ခိုက်မှုရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဟောဒီအသိစိတ်လေးတွေဖြစ်ပြီးပေါ်လာတာလို့ဒါနန္တရားတွေပေါ်လာတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ်လာဒါဖြင့်စဉ်းစားကြည့်ဖို့ဒီမြင်သိစိတ်လေးဟာမျက်လုံးထဲကထွက်လာတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးစောင်းတန်ဟာစောင်းထဲကထွက်လာတာလားလို့ပြောလို့မရဘူးစောင်းထဲမှာရှိနေမှထွက်လို့ရမှာဘူးနော်
1: မှန်ပါပါ
0: ပေါ်လာတာပဲအเจ้าကြောင့်ပေါ်လာတာလို့ပဲပြောရမယ်အဲ့တော့မြင်သိစိတ်လေးဟာလည်းမျက်လုံးထဲကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုံထဲကနေပေါ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုစကြာမှပေါ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဘာကြောင့်ပေါ်တာတော့ဟေတုံပဋိစ္စသံဗုဒ္ဓအကြောင်းတရားကြောင့်ပေါ်တာမှန်ပ
1: ါပ
0: ါအကြောင်းတရားကဘာတော့ဆိုရင်မြင်သိစိတ်လေးရဲ့ဩမျက်စိပတာသက္ခုပတာရယုတ်ဆိုတဲ့ဝဋ္ထုယုံလေးရဲ့ရူပယုံဆိုတဲ့အာယုံလေးရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုဆုံစည်းသွားတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်မှုရဲ့စွမ်းအားနဲ့ပေါ်လာတာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ယုံတစ်ခုဆုံလိုက်တာဟာတိုက်ခိုက်လိုက်တာပဲလျှက်စစ်မီးကြိုးနှစ်ခုခတ်လိုက်တယ်လို့ပဲသူကလည်းတိုက်သွားတာပဲနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ခဏဲ့ပေါ်လာတယ်လို့ပဲဒီအသိစိတ်ကလေးကပေါ်လာပါတယ်လို့ယသဆရာဒီလိုခေါ်တာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီထဲမှာလည်းပဲအဓိကဖြစ်တဲ့မျက်စက္ခုပတာရယုံနဲ့ရူပယုံဒီနှစ်ခုကိုပဲယသဆရာခေါ်ထားတယ်အခြားဒီအကူအညီအကြောင်းတရားတွေကလည်းလိုအပ်သေးတယ်ဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်ဖို့အတွက်အလင်းအောင်လေးလိုသေးတယ်ဟောအလင်းမရှိလို့ရှိရင်လည်းအမှောင်းနေမမြင်နိုင်ဘူ
1: းမှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့လို့မျက်စိလည်းရှိတယ်အဆင်းအာယုံလည်းရှိတယ်မြင်မှုရာအတွက်ဒီနှစ်ခုကြားမှာအလင်းလိုတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့နှလုံးသွင်းဖို့လိုသေးတယ်လို့ပြောတာအသိစိတ်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုလေးလိုသေးတယ်တဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းလေးမျိုးမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီအကြောင်းလေးမျိုးကြောင့်မြင်သိစိတ်ဆိုတဲ့ဒီနန္တရားလေးတွေပေါ်လာတာပါတဲ့ငကောကဒီထဲမှာရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘယ်နေရာမှာရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်လဲသူ့ရဲ့အချိန်ပိုင်းအတိုင်းတာလေးအတွင်းမှာပဲပျက်စီးသွားတယ်
1: ။မှန်လားဗျာ
0: ။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအနိစ္စလို့ခေါ်တာပဲ။အဟုတ်တဝါတံဘောတိဟုတ်တဝါပฏิဝေတိအနိစ္စရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအနုပရသုတ်တံမှာဒီလိုရှင်းတာ။အဟုတ်တဝါဘယ်နေရာမှရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တံဘောတိအကြောင်းဆုံတဲ့အခါမှာပေါ်လာတယ်အကြောင်းကထုံလုံးလို့ပေါ်လာရတယ်ဟုတ်တယ်ဝါအကြောင်းဆုံလို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာလဲပฏิဝေဒိပျောက်ွယ်ပြီးတော့သွားတယ်ဒါဟာအနိစ္စအလို့ဆိုလို့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဘယ်နေရာမှရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတာဆိုပါစို့ခုနကအတန်လေးဟာငကောရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအတန်လေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတော့ဒီအတန်လေးဟာတီးနေသလားဆိုမတီးဘူးပျောက်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါအနိစ္စဆိုတာအဲ့ဒါပြောဟိုမမြဲဘူးမမြဲဘူးဆိုတာလေးကပြောတာအပေါ်ယံလေးပြောကြတာမမြဲဘူးဆိုတာမမြဲဘူးရှိတော့ရှိနေတယ်လို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်နေလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးငကောရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတဏှာမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးရှိမနေဘဲနဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ပေါ်လာလိုက်တယ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပျောက်သွားတယ်ဒါကိုအနိစ္စလို့ပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာနန္တရားတွေဟာဒီပုံဒီနည်းဖြစ်လာတာလေဟေတုံပဋိစ္စသံဗုဒ္ဓဟေတုပင်ကနိရုစတိအကြောင်းတရားတွေပျက်စီးသွားရင်သူတို့လည်းပျက်စီးသွားတာပဲမှန
1: ်ပါ
0: ပါအလုံးဟာအကြောင်းတရားပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့ပျက်သွားတာမိတည်ပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်အကြောင်းတရားတွေပျက်ရင်သူတို့လည်းပျက်တယ်ဒီ အသိစိတ်လေးဟာမျက်လုံးထဲကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးမြင်စရာရူပယုံကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့နှစ်ခုကြားကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တာဥပမာမယ်စီတံလေးလိုပဲတဲ့စီတဲကထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးတိခတ်တဲ့ဒုက္ခလက်ကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနှစ်ခုကြားမှာသူအောင်းနေတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဟောတိခတ်ခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကိုဆွဲပြုပြီးဒီအတန်လေးပေါ်လာတာပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားတယ်ဒါနန္တရားရဲ့သဘောတွေပဲ
1: မှန်လားဗျာ
0: နန်းဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲကြည်မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်ထို့တူပဲသောတင်္ဆပတိစ္ဆသတ္တိစ္ဆဥပ္ပစ္စတိသောတဝိညာဏကြာတိစိတ်ကလေးကလည်းဒီတိုင်းပဲတဲ့သောတပတ္တာရယုတ်ဆိုတဲ့အခြေခံဝတ္ထုယုတ်ရဲ့တတ္ထာယုတ်ဆိုတဲ့အတန်ယုတ်ရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုထိခိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိခိုက်တာလည်းအလွန်ကြီးတယ်နော်ကောင်းရင်မှကြည့်စီမရှိဘဲနဲ့မိုးချိန်တာသိတယ်မဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူကမှဒုံနဲ့တိုက်ရိုက်နေမဟုတ်ဘူးအပူနဲ့အေးအဲ့ဒီမှာတိုက်ခိုက်ပြီးတော့အတန်ကြီးတွေကအောက်ကတည်းကတီးတဲ့အတန်နဲ့တောင်ပြင်းထန်သေးတယ်နော်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: မိုးကြိုးများပြစ်လိုက်ရင်ပိုးဆိုးသေးတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲနားထဲမှာအပန်နဲ့ခုနကသောတပတ္တာရနဲ့နှစ်ခုတိုက်လိုက်တာတိုက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခုနအတန်တီးတဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာတယ်ဒါလဲနားတဲ့ကနေထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတည်တဲ့စိတ်ဟာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ပူရှင်းအောင်မိจิตဖူးလေးကိုပဲစဉ်းစားမိจิตဒီကက်စ်မိจิตဖူးလေးပဲစဉ်းစားကက်စ်မိจิตမှာကြည့်နေမိရှိနေလို့ရှင်ပူမှာပေါ်လောင်မှာပေါ်မရှိဘူးဆိုတေးကြတယ်လေမရှိဘူးဆိုလက်တွေ့ပြလို့ရတယ်လက်တွေ့ပြလို့ရလို့အိတ်ထောင်ထဲထည့်သွားဟုတ်လားမှန
1: ်ပါအ
0: ကယ်၍မိရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်ခန္ဓာမှာတော့လောင်သွားမှာပေါ်လူကိုအဲ့မရှိဘူးဆက်သေးကြတယ်သို့တော့အကြောင်းတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထဲလိုက်တယ်လူကနေပြီးတော့ဖိကိုချစ်လိုက်တယ်ဟောမီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီသဘောပဲမှတ်ထားပေါ့ကောင်းပြီထို့တူပဲနန္တိစိတ်ဟာလည်းပဲနှကောင်းနဲ့အနတ်နဲ့ဆုံပြီးတဲ့အခါမှာပေါ်လာတယ်လေယတိစိတ်ကလည်းကြည့်လေယတိစိတ်ကြတော့ပို့ပြီးတော့တည်တာတာပေါ့နော်လေယတိစိတ်ဆိုတာကြည့်ရတယ်လေဒါမို့လို့ဟင်းချက်ပြီးမြည်ရတယ်မို့လား
1: မှန်ပါပါ
0: မြည်ရင်ချိုးတယ်ပါတယ်မသိဘူးတခါတလေဟုတ်လားတရသည်မှက်မဲ့လေးခွဲထားတဲ့အခါကျတော့ကြည့်မျက်စရာကြည့်တော့ဩခတိုင်းဒီအစင်းလေးနဲ့ချိုးတယ်လို့တင်ညာကမှတ်ထားတာသွားစားလိုက်တော့မလေးချင်လိုက်တာမပြောနဲ့ဟောတကယ်ဆုံးချက်ပေးနိုင်တာကျတော့ဟုတ်လားရှားပေါ်ရောက်မှသိသွားတာပဲမို့လားမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: ချိုးတယ်ထင်လို့စားလိုက်ရင်ချင်တာတွေ့ချင်းတွေ့မယ်ချင်တယ်လို့အထင်နဲ့နေရောက်တာကနေပြီးတော့ချိုးနေတာလဲတွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့တယ်လို့ထင်တာကငန်းကျင်လဲငန်းနေလိမ့်မယ်ငန်းတယ်လို့ထင်တာကပေါ့ကျင်လဲပေါ့နေမယ်အားလုံးဟာရှားကြမှသိတာအချီပဲမဟုတ်လား
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဇီဝံစပတိစ္ဆရတေစဥပ္ပစ္စတိဇီဝဝိညာဏံတိဏံသင်္ကတိဖတ်တော်နော်ရတ္တယုံရဲ့ဒီဇီဝပတာရရဲ့ရတ္တယုံရဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်လို့တဲ့အရသာတိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တာပါတဲ့ထို့တူပဲကာယပတာရနဲ့ဖွတ်တတ်ပါဒီနှစ်ခုစုံမိသွားတဲ့အခါကျတော့ထိတိစိတ်လေးပေါ်တာပါတဲ့နောက်တစ်ခါမနှင်းစပဋိစ္စဓမ္မေစအတွေ့အာယုန်ကြီးဉာဏ်နဲ့အာယုန်ကြီးကျတော့ခုနကဘဝင်စိတ်ကလေးတည်းမှာအကျန်တဲ့အာယုံကဘဝင်စိတ်ကလေးကိုသွားတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝင်စိတ်ကလေးနဲ့သူကသွားတိုးတာအဲ့ဒါကျတော့ကြည့်ရမှာနန်းနန်းချင်းတိုက်တာလဲပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အာယုံကနန်းဆိုလို့ရှိရင်ဘဝင်စိတ်ကလည်းနန်းပဲနန်းနန်းချင်းတိုက်ပြီးတော့အသိစိတ်တစ်ခုပေါ်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါအ
0: ဲ့ဒါကျတော့မနောဝိညာဏစွန့်ထက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကလေးနဲ့ဓမ္မယုံနဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မိလိုက်တဲ့အခါကျတော့တခြားသိစိတ်တွေပေါ်လာတယ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ်မယ်အကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ်မယ်စွန့်ထက်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီမှာပေါ်တယ်အတွေးစိတ်တွေပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပ
1: ါပါဘုရား
0: ခေါင်းကုတ်ရတာအဲ့ဒီစိတ်မျိုးပဲပေါ့အဲ့တော့မနှင်းစပဋိစ္စဒီနေရာမှာဟရိယင်းစပဋိစ္စဓမ္မေစလို့ဘုရားမဟောတာအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ကြကြံတဲ့နေရာမှာတော့သကုသောတ္တဂာဏစီဝါကာယ base တွေကယုတ်တရားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့နဲ့ဒီ6ခုမြောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမနှင်းစပဋိစ္စဓမ္မေစလို့ဟရယင်းစပဋိစ္စဟရယဝုထုံစပဋိစ္စဓမ္မေစလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟရယဝုထုတက်တက်ကမပေါ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရပါဘူးလား
1: ရပါတ
0: ယ်ဗျာ။ဟရိယဝတ္ထုတက်တက်နဲ့မပေါ်ဘူးတဲ့။ဟုတ်ကဲ့လား
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဒီမှာအဲ့တော့အခြေခံဘဝင်စိတ်နဲ့ဘဝင်စိတ်ကနေဖြတ်တန်းရတာဖြစ်လို့ဒါဟောတာ။ဘဝင်စိတ်ဟာမိုင်းတိုးပဲ။အဲ့ဒီကနေဝင်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းတာဖြစ်လို့ဒီဘဝင်စိတ်လေးနဲ့ဓမ္မအာယုံနဲ့ဓမ္မယုံနဲ့တွဲလိုက်တဲ့အခါပေါင်းစပ်မိတဲ့အခါကျတော့မနောဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုဟောတာ
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ကဲအခုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကြမ်းများအဖြစ်စိတ်၆မျိုးကိုပြောလိုက်ပြီးပြီမြင်သိစိတ်တဲ့စာလို့ပြောရင်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါဘုရား
0: စက္ခုဆိုတာမျက်စိကိုပြောတာဝိညာဉ်ဆိုတာသိတာမျက်စိမှာပေါ်လာတဲ့မြင်အသိစိတ်လို့ဒီလိုပြောတာမျက်စိကိုမှီပြီးပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်လို့ဒီလိုပြောတယ်သောတဝိညာဉ်စိတ်နားကိုမှီပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်နှာခေါင်းကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်ရှားကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကိုယ်ကာယကိုမှီပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်နော်မနောဝိညာဉ်စိတ်မနကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်ဘဝင်မနကိုမှီပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်လို့ဟောပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်၆မျိုးမရဘူးလား
1: စိတ်၆မျိုးရပါတယ်
0: အဲ့ဒီစိတ်၆မျိုးဟာစေတသိက်တွေနဲ့ပေါင်းထားပြီးတော့ဓာဏံတရားတွေဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုဟောတာပါเนาะ
1: မှန်ပါပါအ
0: ေးကောင်းပြီဒီကနေ့နံတရားတွေအကြောင်းကိုလေ့လာလိုက်တာနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြရတယ်အများကြီးလို့သိတယ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအခုသဘောပေါက်ရမှာနံတရားဆိုတာရှိနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးရုပ်တရားတွေကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားများသာဖြစ်တယ်ဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေကိုမှီပြီးတော့ဒီဝိထုအာယုန်တွေရဲ့ပေါင်းစပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားများလာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုဒါနန္တရားတွေပေါ်လာပုံကိုဒါသိရှိရပြီနောက်ရက်ဒီမှာစိတ်ရဲ့သဘာဝစိတ်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိတတ်ဟောမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုသိတတ်ဟောမယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကဘာတွေလဲဆိုတာဟောမယ်နောက်ကြရင်စိတ်ရဲ့ဒီစိတ်ကိုအစွမ်းထက်စေတတ်တဲ့စွမ်းအားတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုသိတတ်ဟောပြီးတော့စိတ်အကြောင်းကိုသေချာလေ့လာပြီးနောက်တစ်ခါစိတ်နဲ့ယုံနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလှုပ်ရှားကြတယ်စိတ်တွေဟာဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်စဉ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုအဆုံးသတ်အနေနဲ့ဟောပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုရောက်တယ်ဆိုတာထိအောင်နိဗ္ဗာန်တော့မသွားကျင်သေးနဲ့မသွားနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့တို့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တော့ပို့လိုက်မှာပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မလို့တရားချင်းခင်သုရစင်ပြိဿပေါင်းတို့ဒီကနေ့နန္တရားကိုလိလသုံးသက်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းမှာနန္တရားလို့ခေါ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေဟာယုတ်ကိုအမိပြုပြီးတော့အခုလို့ဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေစုံတဲ့အခါမှာပေါ်ပေါ်လာပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေဆိုတာဘုရားမြတ်စွာဟောတဲ့အတိုင်းသိရှိကြသဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာထာဝရမြဲနေတဲ့အရာဆိုတာငါလို့ထင်ပြီးတော့နေရတဲ့အရာဆိုတာတခုမှမရှိပါလားတကယ်တော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်ပြီးသူ့ဟာသူပေါ်ပြီးပြောင်းနေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုငါလုံးနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးငါဟာလို့တွဲနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အသိစိတ်ကလေးဝင်လာတာဟာဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်သောအမြင်တစ်ခုပါပဲလို့အလုံးကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရင့်တအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း
2: သာဓုသာဓုသာဓု
0: မေတ္တာပို့ရတတ်

ဟတာအဇရာမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာဏယန္တုတာရောဓမ္မောသရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းကင်းပြောက်ကြည်တရားစေကိုဘိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသတဝိပူဇာညံ့နောက်ကိလေသာအစိယတောက်ဟူသမျှတို့သည်သမုဝတ္တပင်ကြဘဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရအောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဇရာမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းတည်ခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဘာဝံကိလေသာဟုပုခန္တိန်ကင်းငြိယအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အိမြူတော်သို့ဒါရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်နေမြင်၍

0: မြတ်ဝေမယ်အရှင်ဖရာဖရာတွေ့တော်တို့သည
1: ်ဖရာတွေ့တော်တို့သည်
0: ဓမ္မအတိညာ

ပတဝနာဓမ္မဒါနာဓမ္မပူဇာကုသိုလ်စေရနာအဖျားများတို့ကြောင့်ဓမ္မအတိညာ

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာနှစ်1385ခုနှစ်နေုံလာပြီးကျော်3ရက်2023ခုနှစ်6လပိုင်း5ရက်နန္ဒခင်ခါကာလမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွေမြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာပထမအကြိမ်ဆင်းရဲကျင်းပကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တရားစခန်းဒီကနေ့တနေ့တာစွမ်းမြတ်ဆက်ကပ်ပြီးတော့လှူဒါန်းကြတဲ့အဖိုးဥပဇိန်အဖွာတော်သိရင်တို့အားရည်ရွယ်၍ကိုအားလဲမတ်ရှင်ရှင်မြတ်သာနိုင်အောင်ဖုံးမြတ်ပေါင်းရွှေသွေးရောင်သမီးမတ်ချယ်ရီလင်းထက်ဩတ္တရမဟာဆံဆက်ဗမောက်မျိုးတဲ့အဲ့ဒါဘုံဘုံတို့စွန့်အနုမောဒနာတရားလေးနားပြီးတော့ရေသက်သုံးချအမြတ်တန်လေးပေးဝင်တရားဓမ္မများလည်းအားထုတ်ကြနော်စွန့်အနုမောဒနာတရားအနေနဲ့စဉ်းစားစရာလေးဖြစ်အောင်မပြောခြင်းတော့ဆိုတော့စက္ကိဗုဒ္ဓနာပုပ္ပေဟိဘိနာတံပတ္တိယောဘဟုပါရမီပုံညတံပါရတာရီကောဝအဘိနကောတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ဝိသုဒ္ဓံဆိုတော့ဘုရားကြီးရေးခဲ့တဲ့ကထာလေးတပုတ်အလွန်အတိဘယ်ကောင်းတယ်စက္ကိဗုဒ္ဓနာပုပ္ပေဟိဘိနာတံပတ္တိယောဘဟုပါရမီပုံညတံပါရတာရီကိုဝအဘိနကောဆရာတော်ကြီးအောက်ပြည်အောက်ရွာကိုသွားတဲ့အခါမှာမန္တလေးမှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းမီးလောင်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါနဲ့တပည့်တွေကဆရာတော်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်တော့ဆရာတော်ကြီးကပြန်လိုက်မလာဘဲနဲ့ကာထာသုံးပုဒ်ရေးပေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကာထာလေးသုံးပုဒ်ကအလွန်ကောင်းယံကိဉ္စီပါဟိယဝိတ္တုံယထာကမံပပိစ္ဆတုဣဇဒမိမဘိနမိအဘိနောဝေတပညဝါဒါပထမဂါထာလေးအဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောလို့ဆိုတော့ပြင်ဘက်ကအရာတွေဘလောက်ပဲပြက်ပြက်အတွင်းကအရာတွေမပြက်ဘူးဆိုရင်ဒီလူကိုပျက်စီးသွားတဲ့ပုံကိုလို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ပါဟိယဝိတ္တုပြင်မကအရာပြင်မကအရာဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေจิตုခင်သူတွေနောက်ဆုံးကိုယ်အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တောင်းပြင်မကအရာဆိုတာထဲမှာထည့်ထားဘာဟိယဝတ္ထုဥစ္စာပစ္စည်းတွေဘလောက်ပြက်ပြက်ရွှေမျိုးသားချင်းတွေဘလောက်ပြက်ပြက်နောက်ဆုံးအသက်နဲ့ခန္ဓာပြတ်သွားအောင်တောင်းမှာအဲ့ဒါပြင်မကအရာပြက်တယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ပြင်မကအရာဘလောက်ပဲပြက်ပြက်အတွင်းကအရာမပြက်ရင်အဲ့ဒီလူကပျက်စီးသွားတဲ့ပုံကမဟုတ်သေးဘူးတဲ့တော့အတွင်းကအရာဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုစေတတ်တဲ့အလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်ဓာတ်တည်းနော်သီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ဓာတ်တည်းကိုအတွင်းပျက်စီးလို့ပြောတာအဲ့ဒီအတွင်းပျက်စီးကိုမပျက်စီးအောင်ထိမ့်သိမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ပြင်ဘက်ကအရာတွေဘာတွေဘလို့ပဲပြက်ပြက်ဒီလိုဟာမပြက်စီးသေးဘူးလို့ပြောတာအလွန်နှစ်သာတာရှိရနော်ပြင်ဘက်ကအရာတွေကတော့မပြက်အောင်လည်းပဲထိမရပါဘူးချိန်ကြတော့ပြက်သွားမှာပဲတော့ပြက်စီးနေတဲ့အရာတွေနဲ့ဘုံဘုံတို့တွေဟာနေနေကြတာနော်နောက်ဆုံးပြက်စီးမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပဲအတူတူနေနေကြတာပြက်စီးနေတဲ့အရာတွေကိုနားလည်ထားသလိုမပြက်စီးတတ်တဲ့အရာကိုလည်းနားလည်ရမယ်အဲ့ဒီမပျက်စီးတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့အဲဒုတိယဂါထာစောစောကစဆိုင်ပုံပုံရွတ်လိုက်တဲ့ဂါထာလေးဇဂေဘုဒ္ဓနာပုပ္ပေဟိဘိနာတံပတ္တိယောဘဟုပါရမီပုံညတံပါရတာရေကောဝအဘိနကောကိုဘဝကိုနောက်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ဒီတဘဝတည်းကိုမဟုတ်တန်လျာတလျှောက်လုံးကြည်လိုက်ပြည်စုံမှုတွေအများကြီးဖုံဖုံတို့တွေကရခဲ့ဘူးတဲ့ကာမစည်းတဲ့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နော်နတ်ပြည်လည်းပဲကျိန်ပန်များစွာရောက်ခဲ့ဘူးတယ်။နော်လူအနေနဲ့ဆိုရင်စကြဝဠာမင်းကျိန်ပန်များစွာဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။တချို့ဘဝတွေမှာဇံရအောင်အထုတ်ပြီးတော့
သေးတဲ့ခါမှာမြမာတွေလည်းပဲကျင့်ပန်များစွာဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီပြည်စုံခြင်းမှန်သမျှကိုဘုံဘုံတို့အခုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာတစ်ခုမှအဖတ်တင်နေတာမရှိဘူးတဲ့သူကဒါကိုပြောတာစက္ကေဘူတာနပုပ္ပေဟိဘိနာတံပတ္တိယောဘဟုတော့ရှင်းတော့ကစัจ java ရေးမင်းနေကျင့်ပန်များစွာဖြစ်ခဲ့ကြဘူးလေသူတူငါငါတတဝါတို့အတွက်ဘဟုမြောင်များလှစွာကုန်သောတံပတ္တိယောအဲ့ဒီပြည်စုံခြင်းတွေဟာဘိနာပျက်စီးခဲ့လေပြီတဲ့ဘာမှမရှိတော့နော်အိဋ္ဌာမျိုးတွေပဲရကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အိဋ္ဌာမျိုးဆိုတော့အိဋ္ဌာပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဇဂေဘူတာနပုပ္ပေဟိဘိနာတံပတ္တိယောဘဟုပါရမီပုံညတံပါရတာရေကောဝအဘိနကောမပျက်စီးတဲ့အရာတော့ရှိသေးတယ်တဲ့မပျက်စီးတဲ့အရာလောကမှာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမပျက်စီးတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပါရမီပုံညတံပါရစကလ

ရမီပုံညတံဘာရတာရိကောဝအဘိနကောနော်အဘိနကောသူမပြည့်စည်ဘူးတဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းတော့ရှင်းပြမှရမယ်ဘလို့ကုသိုလ်စေတနာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရတရားဖြစ်တဲ့ကျတော့ကြောင့်ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်တဲ့နေရာတွင်ပြတ်သွားတာပါထိန်းထားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ तू ကဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မပြည့်စည်ဘူးလို့ပြောရတာတော့မပြည့်စည်စေတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှားစီတက်လို့သူ့ကိုမပျက်စီးဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုတိုင်းကဒီအည်ည်သွေးရှိတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကိုဘုံဘုံတို့အကြံမြင်ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဝိတ္တကုသိုလ်ဝိဝိတ္တကုသိုလ်လို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားဝိတ္တကုသိုလ်ဝိတ္တဆိုတာဘာလို့လဲပတ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ငွေတယ်ရှင်းရောလာတယ်နာကျင်ခံခက်တယ်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကောင်းကောင်းပုံပုံနားမလဲတဲ့အခါကျတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာအမြင်မရှင်းဘူးဘဝကိုလိုချင်တယ်မမောတယ်ဆိုတဲ့တဏှာလောဘကနောက်ကလိုက်တယ်အဲ့ဒီတဏှာလောဘရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖြစ်စဉ်မျိုးကိုပဲဖြစ်စေတတ်တဲ့ယုံ nant ဘဝကိုပဲထပ်ပြီးတော့ရပြန်တယ်မွေးဖွားတယ်ပုံမင်းတယ်အဲနာကျင်ခံခက်တယ်ပြီးတော့ပျက်စီးတယ်ဒါပဲဘယ်မှမရောက်ဘူးမွေးအိုနာတယ်မွေးအိုနာတယ်လဲပတ်နေတာဝတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဝတ္တဆိုတဲ့စကားလေးကိုဘာလို့ဘလို့ပြောတော့ဝတ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ဝတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုးရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုအော် तू ကတော့ဝတ်ပါနေတာနဲ့တူတယ်ဆိုကြပါသူခြေတော်လေးတွေကျိုးနေမျက်စိလေးတွေကွဲနေတာအော်ဝတ်ပါတာအမှန်ကဝတ်ဆိုတာဘာတော့လဲပတ်နေတာအခုဘုန်းဘုန်းတော်လည်းဝတ်ကောင်နေပဲဝတ်လိုက်နေတာပေါ့နော်ဒီလိုလဲပတ်မှုကနေကိုကရုံမထွက်နိုင်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့လေပတ်မှုကြီးတွေကနေပြီးတော့ရုံးထွက်နိုင်အောင်သူကနီလန်ပေးဖို့ပွန့်လာတာဟုတ်လားအဲ့လိုလေပတ်မှုကနေပြီးတော့လွတ်ထွက်သွားစေတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုဝိဝတ္တကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်ကုသိုလ်ကအကြံမြင့်ခွဲလာရင်ဘယ်နှမျိုးလို့နှစ်မျိုးနောက်ဒါနသီလသမာဓိပညာဒါကအမျိုးအစားကိုပြောတာအဲ့ဒီဒါနသီလသမာဓိပညာမှာမှလေပတ်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်လေပတ်မှုကိုရပ်တန့်သွားစေမဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်ဝိတ္တကုသိုလ်ဝိတ္တကုသိုလ်အဲ့ခုနတုန်းကမပျက်စီးဘူးလို့တင်စားပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုးလုံးဆိုတော့ဝိတ္တကုသိုလ်ကိုပြောတာ။နောက်ဝိတ္တကုသိုလ်ကတော့ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာတည်းပြည့်ရတယ်။ပြီးရင်အကျိုးပေးပြီးဟေ့ဆိုရင်လည်းလူဖြစ်မယ်၊နတ်ဖြစ်မယ်၊အမျိုးမျိုးအဆင်ပြေမှုတွေအမျိုးမျိုးရမယ်။သို့တော့အဲ့ဒါတွေကလည်းအနိစ္စမျိုးဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်ရပြီးရင်ကြောက်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အဲ့ဒီကြတော့သူဘာဖြစ်သွားလဲ။အကုန်လုံးပြီးသွားရော။ဟုတ်လား။ကုသိုလ်ကလည်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်းပြည့်ရတယ်အကျိုးပေးရလည်းအိဋ္ဌာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဝိတ္တကုသိုလ်ကိုမပြည့်စည်တဲ့ကုသိုလ်ဇင်းရင်တဲ့ကိုမထည့်ဘူး။မပြည့်စည်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုကုသိုလ်လို့ဝိဝိတ္တကုသိုလ်။ तू ကတော့ကုသိုလ်ကတော့ဖြစ်တုံးမှပြတ်တယ်။သို့တော့ तू ကဘာကိုရစီမှာတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုသောအဖြစ်ရစီမှာ။အနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရပြီဆိုရင်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကမပြည့်စည်တဲ့အရာဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့မပျက်စီးတတ်တဲ့အရာကိုရစေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုမပျက်စီးတဲ့တရားလို့တင်စားပြောတာ။တော့ကြံတဲ့အရာတွေကတော့ဘာတွေဘာကြီးဖြစ်လို့နေနေပြန်ကြည့်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးဘာမှမရှိဘူး။အခုဖြစ်နေတာတွေအကုန်လုံးဟာလည်းပဲပြီးရင်ဘာမှရှိတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဖြေကရှင်းနေတယ်။နောင်ဖြစ်အောင်မဲ့အရာတွေလည်းအဲ့ဒါလည်းပြီးသွားရင်ဘာမှရှိတော့မှမဟုတ်ဘူး။အကုန်လုံးကအိဋ္ဌာမျိုးတွေကြီးပဲဟုတ်လား။အိဋ္ဌာမျိုးတွေကြီးပဲ။အဲ့ဒီအနိစ္စနယ်ပယ်ထဲမှာအနိစ္စမျိုးတွေအနေနဲ့ကျင်လည်ရင်းနဲ့ဘုမလို့တွေကအနိစ္စမျိုးကိုရှာတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတရားကြောင့်ဘုမလို့အဲ့ဒါကိုနားလည်ခွင့်ရတယ်နော်ဒါနပဲပြုပြုသီလပဲစောင့်တည်စောင့်တည်တမာရီပညာဘာဝနာပဲပွားများပွားများနော်ဒီကောင်းမှုကလေးကမပျက်စီးတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငိမ့်တက်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းရဲ့အာကြီးတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါစေလို့ဘုမလို့ကစိတ်ဆန္ဒလေးညှို့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကဘာဖြစ်သွားတော့မပျက်စီးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားလေတဲ့ဒါကြောင့်အရာအလုံးပျက်စီးနေပါတယ်မပျက်စီးတာလောကမှာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်အပ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုအဲ့ဒါကိုဘာကုသိုလ်လို့ခေါ်တော့ဝိဝတ္တကုသိုလ်အဲ့ဒါဒါနရှင်တွေအဲ့ဒါကိုသတိထားရမယ်နော်အေးအဲ့ဒါဘုံဘုံကကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကလေးကတော့ဘယ်လောက်ထိကိုယ့်အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့အလုပ်ကလေးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နားလည်ပြီးတော့ဒီအလုတ်လှုပ်လဲရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝမ်းသာမှုဖြစ်စေခြင်းလို့ဒါကိုပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုယောဂီတို့ကိုလည်းဝမ်းသာစေခြင်းပါလေအဲ့ဒီဝမ်းသာစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုမပျက်စီးတတ်တဲ့အရာ၃မျိုးပေါ့ခုနကတော့
ဝိဒါကုသိုလ်ဝိဒါကုသိုလ်ဝိဒါကုသိုလ်ကပျက်စီးဘူးအဲ့ဒီဝိဒါကုသိုလ်မှာထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာရအောင်ဆိုတော့ဒါနသီလဘာဝနာအဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့ပျက်စီးနေတဲ့ပျက်စီးတတ်တဲ့အရာတွေကမပျက်စီးတတ်တဲ့အရာအဖြစ်နဲ့မြင်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ရှာဖွေရမယ်ပေါ့ကန္နာဇတ်တော်ထဲမှာဘုရားလောင်းကန္နာသရိုသားကမိဘတွေစုံသွားတဲ့အခါမှာကြံရေးကြတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည်ရင်နဲ့ဩငါဘိုးငါဘွားငါမိဘများဟာဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုရှာယုံပဲရှာသွားကြတာသူတို့နောက်ကိုအကုန်ပါအောင်ယူမသွားကြဘဲကိုနော်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုပဲမြင်ရတော့တာဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုရှာခဲ့တဲ့လူတွေကိုမမြင်ရတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့သူကလေးလက်တဲ့အမြင်တစ်ခုရတယ်ပေါ့နော်ဩရှာခဲ့တဲ့လူတွေကဘယ်ရောက်တော့မှမသိတော့ဘူးသူတို့ရှာထားတာတွေကဒီမှာရှိနေတယ်တော့ဒီလူတွေကရအောင်ပဲလှုပ်သွားတာသူတို့နောက်ပါအောင်ယူမသွားဘူးအဲ့ဒီအခြေခံအစာကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူကလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားခြင်းနဲ့တွေ့ကြောင်းတယောက်တည်းပြတ်တက်ပေါ်တက်သွားပြီးတော့ဒီအတွေးစားလေးကိုမပြတ်အောင်ထိန်းပြီးတော့တယောက်တည်းစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့သူစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေးအမြင်၃ခုဖုံဖုံတို့အမွေရတယ်လို့ပြောရပါစို့ဟုတ်လားဘုရားလောင်းမြင်ခဲ့တဲ့အမြင်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တော့ပြန်ဟောပြတယ်လို့ဆိုပါစို့ပထမအမြင်ကဘာပြောလို့ဆိုတော့ပြင်စန္ဒံဝေဒနာတာရဏဘာဝေနနိတာရတဣမတဒဏတဒါနနာမတာရောနော်ပြင်စန္ဒံဝေဒနာရန်သူမျိုး၅ပါးတို့ဖြင့်နော်အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နိတာရတအနှစ်တာရကင်းမဲ့သောဣမတဒဏတဤပိုင်ဆိုင်မှုဥစ္စာပစ္စည်းအဝါဝါတို့ဤသာရောနာမအနှစ်သာရမြည်ဒီကဒါနံပေးကမ်းစွန်ကြဲလှူဒန်းခြင်းဒီဒါသူ့ရဲ့အမြင်ကလေးပဲနော်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့စွန့်လက်ခြင်းအတွဲကိုသူရှင်းပြီးတော့မြင်ကြည့်တာပေါ့နော်ဟိုတို့စွန့်အားရှိသလောက်ရှားကြတယ်ဖွေးကြတယ်အတိတ်ကံစွန့်နေပစ္စုပန်ကံစွန့်နေကိုအကြောင်းပြုအခြေခံပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုအ ਨੇ အမြတ်တောင်းနဲ့တယောက်မတူကြဘူးနော်အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုကိုသူကဘယ်လိုမြင်တော့ဆိုတော့သိတံဘိုးမရှိဘူးလို့မြင်တယ်။သူကြီးတက်တက်ဆိုရင်သိတံဘိုးမရှိဘူးလို့မြင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အချိန်မရွေးဖြည့်ဆည်းမဲ့အရာနဲ့တွေ့ရင်ပြည့်စည်သွားတယ်လို့အမာခံနေမဟုတ်ဘူးပေါ့။မပြည့်စည်တတ်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ပင်စန္ဒံဝေဒနာတာရဒနာဘာဝေနာရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေတဲ့။ဟုတ်လားကိုတယောက်တည်းနဲ့ဆက်ဆံတာမဟုတ်ကိုဥစ္စာပြည့်စည်ဟာ။ဘယ်သူနဲ့ဆက်ဆံသေးတော့ရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ရေမင်းမင်းခို့သူမချစ်မနစ်တတ်တော်သူအဲ့ဒါတွေကအကြောင်းအားလျော်ဆိုတာဖြည့်ဆည်းမယ်ဆိုရင်ဒီပိုင်ဆိုင်မှုဟာပျက်စီးသွားမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖြည့်ဆည်းမယ့်အရာနဲ့တွေ့ရင်လွယ်လွယ်လေးပျက်စီးသွားတယ်လို့သူဟာအမာခံသဘောမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကို तू ကအနှစ်သုံးတယ်နော်တာရဆိုတာအနှစ်နော်အနှစ်ဆိုတာပျက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အကာဆိုတာတော့ပျက်သွားတယ်ပျက်လွယ်တယ်ပေါ့အခုဒီမှာကြမ်းခင်းထားတယ်ပိုးထိုးထားတာလည်းအဲ့ဒါအကာတွေကပိုးထိုးတာပဲနော်အနှစ်ကလေးတွေကြတော့ပိုးလည်းမထိုးနိုင်ဘူးခြားလည်းမစားနိုင်ဘူးလေဟုတ်လားအခုဥစ္စာပြည့်စုံတော့သူကအကာအနေနဲ့သုံးပြောတာ။နော်အမြဲတမ်းပိုးထိုးနိုင်တယ်ပျက်စီးနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပျက်စီးလွယ်တဲ့အရာတွေကနေမပျက်စီးအောင်ဘုံတို့လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့စွန့်လွတ်မှုနဲ့လုပ်လိုက်လို့ပြောတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အကုန်လုံးစွန့်ပြေးရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်။နော်။ဟိုတနေ့ကအာရိထသုတ်တန်ထဲမှာဥစ္စာပြည့်စုံတွေဆိုတာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။နောက်ဆုံးဘလို့အကြောင်းမှမပျက်စီးဘူးဆိုရင်တောင်ဘယ်ချိန်ကျရင်တော့ပြန်မှာတော့အေးပြီရှင်တော့ပြတ်ပါနော်ပရိဒန်သပရိကဟံခန္ဓာကိုယ်နဲ့တကွအသုံးဆောင်အလုံးတို့ဇဟတိဘုဖုံတို့တွေဟာစွန့်ရလိမ့်မယ်ဘယ်ချိန်မှာတော့သိတဲ့ချိန်မှာစွန့်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသဘောတဘာဝကိုနားလေတဲ့ပညာရှိဟာဘာလို့ရမယ်လို့သူညွှန်ကြားတာတော့စားလဲစားရမယ်သုံးလဲသုံးရမယ်ပြီးရင်ဘာလို့ပေးလဲပေးရမယ်အဲ့လိုမြတ်မြတ်တတသွားနော်ကိုယ်တွေရောသူ့တွေရောအကျိုးရှိအောင်သုံးချသွားရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကဲ့ရဲ့မခံရဘဲနဲ့နတ်ပြည်လောကကိုရောက်မယ်လို့အဲ့လိုလေသူကပြောထားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုဖះလောင်းကဒါဟာအလွန်ပစ္စည်းလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဖိုးမဲ့တယ်သို့တော်လည်းပဲနော်ပေးကန်းစွန်ကျဲလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒါနကောင်းမှုအဖြစ်ကိုဘုဖုံတို့တွေကပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရရှိထားတဲ့ဒါနကောင်းမှုကဘလို့ဖြစ်သွားတော့အနှစ်သာရဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဘုဖုံတို့ကဒီတန်တရားရေးလောက်တင်မကြည့်ဘဲနဲ့တန်တရားလွတ်မြောက်ရေးထိကြည့်ပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုကိုပြုနိုင်မှသာသနာရဲ့အဆုံးအမကိုရရချိုးနတ်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားတန်တရာတွင်ချမ်းသာတော့ပဲကြည်ပြီးတော့ဒါနပြုမယ်ဆိုရင်တော့သူကအိဋ္ဌာမျိုးတွေပဲလဲအောင်မှာပဲကုသိုလ်ကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်မယ်အကျိုးပေးရလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်မှာပဲ
အဲ့ဒီနေရနေဘုံတို့လွတ်မြောက်နိုင်မှုတွန်အားတစ်ခုအနေနဲ့ဒီဒါနကောင်းမှုကိုရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ပြုရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘုရားလောင်းမြင်ပြတဲ့ပထမအမြင်ပေါ့နော်ပိုင်ဆိုင်မှုဟာစွန့်လွတ်မှုမပါဘူးဆိုရင်သူကြီးတတ်တတ်ကတော့တန်ဖို့မရှိသေးဘူးပေါ့စွန့်လွတ်မှုနဲ့ရောရှက်နိုင်မှပိုင်ဆိုင်မှုဟာတန်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်လို့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားနောက်ထပ်ဘုံတို့အတွေ့အကြုံသူထပ်ပြီးတော့မြင်မြန်တယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဘဟုရောဂနာတာရတနာဘာဝေနာနေတာရတဣမတခန္ဓာတတိလန္နာမတာရောတဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ကိုချင်းတီလကိုတရွဲတွဲပြီးတော့မြင်တယ်ဟုတ်လားဟိုလိုကိုချင်းတီလဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကင်းပြီးတော့ဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်ကင်းအောင်လုပ်မယ်ပြောမယ်တော့သူများကောင်းကျိုးချမ်းသာရှာအောင်ပြောမယ်လုပ်မယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်အနည်းပြုတ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကောင်းမှုဒါကိုဘာလို့ခေါ်တော့တီလဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုချင်းတီလာနဲ့သူ့ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည်တာအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြတော့ तू ကဘယ်လိုမြင်တော့ဆိုတော့ तू လည်းအကာပဲလို့မြင်နေတဲ့ဒါပေမဲ့သူ့မှာအကာလို့မြင်ရခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ကဘာလို့ဘဟုရောဂာနံတာရဏဘာဝေနာတဲ့အလွန်များပြားတဲ့ယောဂဝေဒနာတို့နဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေလို့တဲ့ဟုတ်လားဥစ္စာပစ္စည်းတွေကတော့ရန်သူမျိုးငါးပါးနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ယောဂမျိုးစုံနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံတယ်ဟုတ်လားကိုကသာကိုတယောက်တည်းနဲ့ဆက်ဆံနေထင်နေတာမဟုတ်ဘူးသူကနောက်ွယ်မှာဘယ်သူနဲ့ဆက်ဆံနေတော့ယောဂတွေနဲ့ဆက်ဆံနော်ယောဂတွေနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့ဖောက်ပြန်မှုကြီးရင်ကြီးတယ်လို့ဘုန်းတို့အခါရခတ်မှုနဲ့သူကအတိပေးမယ်ပေါ့နော်အခါရခတ်မှုပြင်းထန်လေးလေးအထက်ထဲမှာဖောက်ပြန်မှုကြီးလေးလေးလို့ဘုန်းတို့မှန်းလို့ရတယ်ဟုတ်လားအခုကျတို့ကအခါရခတ်မှုသိပ်မရှိဘူးသိပ်မရှိဘူးဆိုတာမွေကြီးလေးကောင်တက်ကြီးလေးပါအနေငယ်များညီမြတယ်เนาะသူတို့อ่ะသဘောတူပြီးတော့သူကသူအလိုက်အထိုက်ကလေးနေနေတော့ဖောက်ပြန်မှုอ่ะမကြံဘူးเนาะဖောက်ပြန်မှုဆိုတာကဓာတ်ကြီးလေးပါမှာတဘာဘာအလွန်လွန်သွားတာတဘာဘာကအလွန်နှဲသွားတာမညီမမျှဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဖောက်ပြန်တယ်ခေါ်တာပါပဲဟုတ်လားသူ့သွားရမယ့်အချိုးအစားလေးကိုလွန်ပြီးတော့တခုခုကလွန်ခဲသွားရင်အဲ့ဒါပြဿနာတက်တာပဲသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါကိုယောဂဖြစ်တယ်ခေါ်တာเนาะယောဂဖြစ်တာကိုဘုံဘုံတို့ကဘယ်လိုနည်းနဲ့သိရတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားပြီးတော့သိရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာကယောဂရဲ့အတီးအပွင့်ပဲလေဟုတ်လားဒုက္ခဖြစ်ပြီးဟေးဆိုရင်အဲထဲထဲမှာဖောက်ပြန်တယ်ပြောင်းလဲမှုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်သလောက်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘုရားလောင်းကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့လိုဖောက်ပြန်မှုတွေနဲ့တော့အခါရခတ်မှုတွေဒီလိုယောဂတွေနဲ့အမြဲတမ်းရောရှက်ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အရာကြီးကိုပဲအရင်အနည်းပြုတ်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေကကာယကံတန်ရှင်းမှုဝစီကံတန်ရှင်းမှုဖြူရှင်အောင်ကြိုးပမ်းအထောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘာကိုရတော့ကိုချင်းတီလာကိုရတယ်တဲ့။အဲ့ဒီကိုချင်းတီလာကြတော့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတော့ခုနဒါနထက်လည်းအများကြီးအဆင့်မြင့်သွားပြီ तू က။ဘောင်းဆို तू ကဓာတ်ရိုက်မဂ်ကင်ရှင်းပါအစိတ်အပိုင်းထဲမှာပါသွားတာတီလာက။နော်မဂ်ရှင်ပါဆိုတာဒုက္ခនិရောဓဂ ामि နိပြိပလာနော်ဒုက္ခငြိမ်းရသို့ဆက်ရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းမဂ်ရှင်ပါဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမဂ်ရှင်ပါကိုဘာနဲ့တိဆောက်တာလဲသီလသမားကြီးပညာနဲ့တိဆောက်တာလားနော်သီလကိုအခြေခံပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရင်အဲ့ဒါမဂ်ရှင်ပါပြည့်စုံသွားတာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုချင်းသီလကြတော့အလွန်တန်ဖိုးရှိသွားပြီဒုက္ခငြိမ်းရကိုကိုယ်ကိုဆောင်သွားမဲ့ယင်သို့မဟုတ်ဒုက္ခငြိမ်းရကိုကိုယ်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းဒီလိုဖြစ်သွားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုတိယအတွဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကိုချင်းတီလာဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်နေဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့သူဘယ်လိုမြင်တော့တန်ဖိုးမဲ့တယ်လို့မြင်တယ်အကြောင်းပြချက်ကခန္ဓာခက်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂါတို့ဖြင့်အမြဲတမ်းသူဟာပေါင်းတင်ဆက်ဆက်နေတယ်ဒီသဘောလေးဟုတ်လားအင်းနောက်တတိယအတွဲသူဘာမြင်ပြမလို့နောက်တတိယအတွဲကျတော့သူကရှင်သန်မှုဆိုတဲ့အသက်ရဲ့ဘာဝနာတရားရဲ့ဟုတ်လား तू ကအရှင်းအမြင်ဆုံးအမြင်ပဲနော်ဘုံတို့တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နေနေကြတယ်ဒါမသေးသေးဘူးဆိုတော့အတိပဲပေါ့နော်သေပြီဆိုရင်တော့ဒီအနေထားလေးကလုံးဝပြတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုအနေနဲ့ဆက်ရှင်ပဲပေါ့အဲ့ဒီဘဝကတော့အမှန်ကန်ချက်မရှိဘူးနော်တတိယဆန်အဖြစ်နဲ့အစင်တန်းနှိမ့်နဲ့ယုံနံလေးအဖြစ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းနေမလားဒါမို့အရန်ခံရခဲ့တဲ့ငရဲတို့ပြိတ္တာတို့အစင်တန်းမျိုးနဲ့ဆက်ရှင်းနေမလားဒါကတော့မကောင်းတဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်တာပေါ့နော်အဘုနတ်တို့ဗြဟ္မာတို့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်မလားအခုလိုလူယုံနံလေးနဲ့ပဲဆက်ရှင်နေမလားအဲ့ဒါမသေးကြဘူးပေါ့
အခုသေးချာနေတာကကောင်းမှုကိုပြုဖို့အတွက်အခွန်အရေးအပြည့်အဝရနေတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လည်းပြည့်စုံတဲ့အဆင့်ရှိတဲ့ယုံနာတစ်ခုနဲ့ယုံနာနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလုပ်နေတော့နေနေတယ်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်အလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကသူကြီးတက်တက်သူကလည်းတန်ဖိုးမရှိဘူးဟုတ်လားအဲဘာနဲ့တူတုံးဆိုဘုန်းဘုန်းငါတို့ကအဲ့ဒါလေးကိုအလွန်သဘောကျတယ်ကိုကိုကကိုညံနေထင်းလာတဲ့ဥမာလေးပေါ့လေပိုက်ဆံနဲ့တူတယ်ပိုက်ဆံကသူ့ကြည့်တက်တက်ချတာတံဘူးရှိတာကိုသူစားလို့လည်းမရတောက်လို့လည်းမရဝတ်လို့လည်းမရဘာအသုံးချရအောင်ဒီစက်ကူလေးကဘာအသုံးချလို့ရတယ်လဲဘယ်ချင်းချမှပိုက်ဆံရဲ့တံဘူးကပြည့်စုံသွားတာလေကိုလိုချင်တဲ့နဲ့လဲလိုက်တော့မှပိုက်ဆံရဲ့တံဘူးကပြည့်စုံသွားတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဒီလူဘဝဆိုတဲ့ဒီရှင်တန်မှုကလေးကသူ့ကြည့်တက်တက်ကတော့တံဘူးရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဒါမဲ့သူကကောင်းတာလုပ်ချင်လဲရတယ်မကောင်းတာလုပ်ချင်လဲရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တံပိုးသူကြီးတက်တက်မရှိဘူးလို့ပြောတာဒါသိတံပိုးရှိတယ်ဆိုတော့ရှုထောင်လေးကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူကကောင်းတာလုပ်ချင်ရင်လုပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အခွင့်အရေးလေးရှိနေတာကတော့တံပိုးရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်သေးဘူးဆိုရင်တော့လည်းပဲတံပိုးရှိတယ်လို့ပြောလို့မရမြန်ဘူးတံပိုးရှိချင်ရင်ရှိလို့ရတယ်ပေါ့ကက်ကက်တက်တက်ပြောရရင်နော်ဟုတ်တယ်မို့လားကိုကဘာမှမလုပ်လိုက်ဘူးဆိုရင်တော့တကားကုန်သွားမှာပဲလေไก่เตยเนี่ยหนีไล่เลยเปียบ้ามาไม่หลุดไอ้นี่มั้ยซ่านี่มั้ยดีใจมั้ยจีนะหมูอย่างบ้ามาแล้วไม่หลุดอ่ะเตยกုံตัวยอไอ้กုံตัวได้เตยกูตําบูရှိတယ်လို့ပြောလို့ရလားไม่ရတကယ်လို့ไอ้เตยကอกุตุတွေကိုလှုပ်ရင်းเนี่ยဟာစိတ်ပြက်เสียရတယ်ကိုကိုကုံจีนะหมูไม่อยากစီတယ်သူများကိုဒုက္ခရောက်စီတယ်အလုပ်တွေလှုပ်ပြီးတော့ตั้วมั้ยဆိုရင်တော့ဟာไอ้ဟာตําบูမရှိတဲ့အပြင်ဘာဖြစ်သွားတော့ตําบูแม่ပြီးတော့ဒုက္ခတောင်ဖြစ်သွားတယ်ကဲရှင်ตําหมูကြီးอ่ะဘယ်လိုပြောမှာလို့ကိုလုံးချင်တယ်လို့ကြီးဖြစ်နေတဲ့သဘောเนาะဒါပေမဲ့ကောင်းတာလုပ်ရင်းနဲ့ရှင်သန်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရှင်သန်မှုကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အင်းဒီဟာလေးကိုရှင်းပြမှသူပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကပို့ပြီးတော့လင်းမှမို့လို့ဘုံဘုံရှင်းပြတာဟုတ်လားအသက်ရဲ့သဘာဝအမြဲတမ်းကုန်နေတယ်အသက်ကကိုဘာလုပ်လို့မလုပ်လို့ तू ကတော့အမြဲတမ်းကုန်နေတယ်ပုံမှန်ပဲသွားနေတယ် तू ကကိုလုံးဝမငဲ့ဘူးเนาะဟုတ်လားသူတို့အလုပ်တွေများနေတာမပြီးသေးဘူးငါခဏလောက်ရက်စောင့်အောင်မယ်လို့ရှိလာတဲ့အသက်ကအချိန်နဲ့အသက်နဲ့ဟာနားလေတရားအရင်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားဆွဲထားလို့လည်းမရဘူးတခါတလေကြာတော့လည်းပဲအချိန်ကိုကုန်စေချင်လိုက်တာနော်စိတ်ပြက်စရာအနေထားကြီးကိုကြော်လွှားခြင်းတဲ့အခါမျိုးဆိုအချိန်ကိုကုန်ခြင်းတာဟုတ်လားကုန်မာတော့ဒီရက်တွေကုန်မာတော့ကုန်မာတော့ဆိုလည်းမကုန်ဘူးသွားတော့ပုံမာဟုတ်လားစဉ်းစားတော့အလွန်မှသစ္စာရှိမှန်ကန်တဲ့တဘာဝတရားတစ်ခုပဲကိုကသူ့ကိုဆွဲထားလို့လည်းမရတွန့်ဖို့လို့လည်းမရသွားတော့ပုံမာမဲ့သွားနေတာဘလို့ရင်းသွားနေတယ်လို့ကုံရင်းနဲ့သွားနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တော့အသက်နော်အဲ့ဒီအသက်နဲ့ဘာနဲ့ကိုအခုရှင်းပြမှာတော့တမာရီပညာဘာဝနာဟုတ်လားတစ်လုံးနဲ့ပြောရင်ပညာပေါ့အတိပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိကိုသူရှင်းပြမှာဒါသူကဘယ်လိုလေးရှင်းပြတယ်ဆိုတော့အနိစ္စာတိသဘာဝေနအဘိနပိလနတောနေတာရတဣမတဇီဝိတတဘာဝနာနာမတာရောတဲ့အသက်ကိုသူဘယ်လိုဝေဖန်တော့ဆိုတော့နေတာရတာသူလည်းတံမိုးမရှိဘူးလို့ဝေဖန်တယ်ဟုတ်လားအကြောင်းပြချက်ကဘာပေးတော့ဆိုတော့အနိစ္စာတိတဘာဝေနအဘိနပိလနထောပို့ဆိုးတယ်သူကြတော့အနိစ္စာတိတဘာဝေနမတီးမြဲသောတဘာဝတရားကအဘိနပိလနထောအဘိနဆိုတာဘာတော့အမြဲတမ်းဒီတရားတွေခဏလေးနားနေတာမဟုတ်လားဟင်အဘိနတုတ်တာအဘိနဆိုတာဘာတော့အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်ချက်ကြီး၅ချက်ဩနာတိကွဲကံနဲ့တွဲအမြဲတမ်းရှုအဘိနတုတ်တံမှတ်တာနော်ဟုတ်လားအခုမပြောရမယ်ဟုတ်လားအနိစ္စာတိတဘာဝေနအဘိနပိလနထောပိလနထဆိုတာဘောက်တာနော်နှိမ့်ဆက်တာသစ္စာအနက်၁၆ချက်ကျွမ်းကျင်မူလားဟင်ဒုက္ခသစ္စာအနက်၄ခုထဲမှာပိလနထောဆိုတာထိတ်ဆုံးပါလေပိလနဆိုတာဘာလို့နှိမ့်ဆက်တာဟုတ်လားအခုဘာပြောတော့မမြဲတဲ့သဘာဝတရားကြီးကအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်နေတယ်တဲ့ဘယ်သူလို့ရှင်တန်မှုဆိုတဲ့အသက်ကိုတဲ့သူယက်တီရမရဖြစ်တယ်ဒီမလို့ဒုက္ခရှိတယ်မရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်ဖြစ်လာပြန်တယ်ဒီတိုင်းသွားရတယ်သူကိုညံထက်ရင်ထက်တဲ့လောက်သူ့ရဲ့ဒီရှင်တန်မှုတူတောင်းပုံကိုဘုန်းဘုန်းတို့သိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ညံကိုစမ်းတဲ့အရာပဲလို့တောင်ဘုန်းဘုန်းကပြောနေတယ်ဘယ်လောက်မြင်လို့စာရေကတော့စဉ်းစားတတ်အောင်သူကတော့အစာလေးတွေပေးတယ်နော်ရထစက်ကဟိုတနေ့ကဖုံဖုံပြောလိုက်တယ်ယထာဘေးယထာဘေးမြေကြီးပေါ်မှာတည်နေလိမ့်လိမ့်လိမ့်လိမ့်ပြောသွားတယ်ဟုတ်လားလ
လိမ့်ရင်ခြေရောက်သွားတာပဲလေဘဝယထာဘိန်းကြီးနဲ့ဥမာပေးတယ်တကယ်တမ်းမြေကြီးနဲ့ယထာဘိန်းနဲ့ထိနေတဲ့နေပယ်ဟာဘလောက်ကျယ်တော့တိတိလေးနော်အဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့မှာဘဝမှာတကယ်ရှင်းရှင်းနေတဲ့တကယ်နေနေနေတဲ့အချိန်လေးကဘလောက်တုန်းတစ်စက္ကန့်ဆိုရင်များလွန်းတယ်နော်မီလီစက္ကန့်လောက်တော့ပြောမှရမယ်လေတူရနော်တတတတတသွားတာပဲတောက်တောက်လျှောက်နောက်ကဟာပြီးတာအဲ့ဒီဘိန်းလေတဲ့ကိစ္စကြည့်အမြေကြီးထိပြီးတော့ဘိန်းလေတဲ့ရှေ့ရောက်သွားတယ်ထိပြီးသားလေးကလွတ်သွားတယ်မထိသေးတာထိတယ်ထိပြီးသားလွတ်တယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ तू ရှေ့ရောက်သွားတယ်နော်ရုပ်နာကြတော့ तू ဟာမဖြစ်သေးတာတွေကရှေ့ကကြိုးစောင့်နေတယ်လို့လည်းမရှိဘူးတော့ तू အကြောင်းအကျိုးအခုဖြစ်အခုပြက်အခုဖြစ်အခုပြက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းသွားတာအဲ့ဒါတွေကိုတုတ္တမယဉဏ်နေနဲ့နားလည်ထားရင်ဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုမယ်လို့ဖုံဖုံထင်တယ်အခုပဲဖြစ်ပြီးတော့အခုပဲမရှိတော့နောက်တစ်ထပ်ဖြစ်တယ်ဒလဇက်အလွန်မြန်ဆန်တဲ့အရှိန်နဲ့လို့ပြောရင်တော့ပို့ပြီးတော့နားလည်မလားမသိဘူးနော်တောက်လျှောက်သွားတာသူကအဲ့ဒါညာဘလောက်ထိမြန်မြန်ပိုင်းဖြတ်နိုင်မလို့ဒါကြောင့်ဘဝမှာတကယ်အသက်ရှင်နေဆိုတာစိတ်တခဏလေးတစ်ခုပဲလို့ပညာရှင်တွေကအဲ့လိုပြောတာဘာမှလက်မခံနိုင်ကြမရှိဘူးနော်မင်းအသက်ဘလောက်ရှိပြီတော့ဟာ50ရှိပါပြီ60ရှိပါပြီအဲ့ဒါတွေကနေခဲ့တဲ့ကာလတွေကိုသူကသူတွက်ပြီးတော့ပြောတာတကယ်နေခဲ့ရတာကခဏလေးပြီးခဏလေးခဏလေးပြီးခဏနှစ်ခဏတောင်တပြိုင်တည်းထဲကျုပ်တို့နေခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီခဏလေးနေလဲရတာကိုသုံးရင်သုံးမသုံးရင်ကုန်ရောနောက်ထပ်ဒါမဲ့ तू ကတော့ပေးနေတယ်ရောနောက်ထပ်ဒီတစ်ခဏမင်းမေ့လို့မသုံးဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခဏငါထပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီဟာလဲကိုကမသုံးနိုင်ဘူးအကုန်သွားပြန်ပြီ तू ကတော့ကိုသုံးသုံးမသုံးသုံးဒေဝတော်ဘာပေးနေတယ်ကျုပ်တို့ကလည်းဒါကြောင့်အလကားရတယ်ထင်နေတာဘဝကိုအမှအလကားရတာတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားတွေကပေးတယ်လို့တင်စားပြောလို့ရတယ်အကြောင်းတရားတွေကဘာတွေလို့ကံစေဥဒုအာရာအထူးသဖြင့်နော်စေရဲ့ဥဒုရဲ့အာရာရဲ့ကိုတာတာလေးထားလိုက်ကံအကြောင်းတရားပေါ့အဲ့ဒါအလွန်အားကြီးတယ် तू ကမပေးတော့ဘူးဆိုတော့တောက်လျှောက်ရက်မှာသူ့အစွမ်းနဲ့ရက်တည်နေတာ तू ကုံတဲ့နေ့ရက်မှာနော်အဲ့ဒါ तू ကုံပြီဆိုရင်ဒီပြင်အကြောင်းတရားလည်းဖြောက်ဖြစ်ချင်ရလေးဖြောက်ဖြစ်ကုန်တာဟုတ်လား तू ကုံတာနဲ့အဲ့ဒါရက်ရမှာအိမ်ရင်ကုံရင်နိုးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတမင်းစားရင်ကုံရင်အပိတ္တအောင်စားလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအခုကျွတ်တော့အဲ့ဒါတွေကိုမမြင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်အလကားရပြီးတော့တန်ဖိုးလည်းမထားဘူးနော်ရှင်တန်ဖိုးအဲ့ဒါဘုရားလောင်းကအဲ့ဒါကိုပြောတာဒီရှင်တန်ဖိုးကအချိန်တိုင်းကုန်တယ်သုံးညင်သုံးမသုံးညင်လည်းသူကတော့ကုန်မှာပဲသုံးလိုက်ရင်တော့ကိုယ့်တို့တန်ဖိုးရှိတာရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘယ်ဟာကိုတန်ဖိုးအရှိဆုံးအနေနဲ့ဒီအသက်ထဲကယူသင့်တယ်လဲလို့မေးရပညာတဲ့ဘာဝနာတရားအတိပေါ့နော်ဘာလို့သိတာလဲဆိုတော့ဒီဘဝရဲ့အကြောင်းဒီယုံနာဟာဒီလိုဖြစ်နေပါတယ်လို့တိတာကိုကအဲ့ဒါပြင်ရပါပဲဟုတ်လားဘဝအမြဲတမ်းကုံကုံသွားနေတယ်ကွာအသက်ကအမြဲတမ်းကုံကုံသွားနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်ဖိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကုံကုံသွားနေတယ်လို့တိတဲ့အတိကြတော့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတော့သဘောပေါက်လားမသိဘူးဟင်ဘဝကတော့အမြဲကုံနေလို့တန်ဖိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့အမြဲကုံနေတယ်လို့တိတဲ့အတိကြတော့တန်ဖိုးရှိတယ်ဘောင်းဆိုအဲ့ဒီအခြေအနေဆိုကသူထုတ်ဆောင်သွားမှာပဲနော်ဒါကိုဘုရားလောင်းကပြောတာဟုတ်လားနေစာရီတဘာဝိနအဘိနပိလနတောမမြဲခြင်းသဘောတရားအမြဲတမ်းပျောက်ပျောက်ကုန်ကုန်လိုက်နေတဲ့သဘောတရားကအမြဲမပြတ်နှိမ့်ဆက်နေလို့ဒီနေနေရတယ်ဆိုတဲ့ရှင်သန်မှုလေးဟာသူကြီးတက်တက်ဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီနေနေရတဲ့အခိုက်လေးမှာအလွန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပညာကိုရအောင်ယူနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပညာတန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပညာကလည်းတခြားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအသက်ကြီးကအဲ့လိုဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီယုံနာကအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့တရားပါလို့သိလိုက်တာကိုအဲ့ဒါပညာပြောတာပဲဘောပေါလားနော်ဘဝကဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးလို့သိတဲ့အသည့်ကတန်ဖိုးရှိတယ်။နားလေးနဲ့လဲနေရနော်ဘောပေါလားအတွဲပဲနဲ့တွဲဖရားလောင်းပြတ်တက်ပေါ်တက်ပြီးတော့စဉ်းစားတာတော့သုံးတွဲအဲ့ဒါနောက်ဆုံးအတွဲရတော့နော်နည်းနည်းလေးနားလေဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးနော်သုံးရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုအချိန်ယူပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်နော်ဘယ်နှမျိုးပြောလိုက်တော့သုံးမျိုးနော်ပိုင်ဆိုင်မှုဟာပျက်စီးစရာအကြောင်းတရားတွေတွေးပြီးတော့မြန်မြန်ပျက်စီးတယ်လို့နော်အကာသဘောသာဖြစ်တယ်သို့တော့ဆွန့်လွတ်မှုနဲ့ဘုံတို့ရောရှက်နိုင်ပဲဆွန့်လွတ်မှုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတန်ဖိုးရှိသွားပြန်တယ်ဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့အမြဲတမ်းနာကျင်ခက်ခဲမှုကိုဖြစ်စေတယ်ယောဂာနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဖိုးမဲ့တယ်သို့တော့ကိုချင်းသီလဖြစ်အောင်သူ့ကိုပဲအရင်အနည်းပြုတ်ပြီးတော့လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူကတခါတန်ဖိုးရှိသွားပြန်တယ်ဟုတ်လားအမြဲတမ်းပြီးပြီးလိုက်နေလို့ဒီအသက်ဆိုတဲ့တဘာဝကတန်ဖိုးမရှိဘူးသို့တော့ဒါကြီးကဒီလိုပါလားလို့နော်ဘဝရဲ့တန်ဖိုးမဲ့ပုံနော်မမြဲပုံကိုသိရတဲ့အသိဉာဏ်ကတော့အလွန်မှတန်ဖိုးကြီးတယ်ဘာလို့သူ့ကိုတန်ဖိုးကြီးတယ်လို့ပြောတော့လိုရင်းပြောရရင်
အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘာဝတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ဆွဲထုတ်နိုင်မှာအဲ့ဒီပညာဆွဲထုတ်အဲ့ဒါကိုမမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘုံဘုံတော့မမောเสียလို့ထင်ပြီးတော့မမောရောမမောတော့ဒါပဲပြန်ရဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြင်မယ်ဆိုရင်ဒါကြီးကကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဒုက္ခသစ္စာသဘောကိုနားလည်သွားရင်အလွန်ကောင်းမွန်နဲ့မွန်မြတ်တဲ့အကောင်းဆုံးချမ်းသာလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရသွားနိုင်တယ်သူ့ပုံမှာမမောမှုစွန့်လွတ်နိုင်တာနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမှာပဲတကယ်တမ်းကဟုတ်လားနော်မဲ့ညာဆိုတာဘာတော့ဝိရာကနော်ဆွဲမမှုဘာလို့တာတော့နော်လုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားအောင်ဖြတ်တော့ပြက်တာဆွဲမမှုတွေကိုစွန့်လွတ်သွားတာစွန့်လွတ်နိုင်တာဟုတ်လားဆွဲမစရာမဟုတ်ဘူးလို့စွန့်လွတ်နိုင်တာကိုကြီးတို့ကအမှန်မသိတဲ့အခါကျတော့မစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးညီကတွယ်တာနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဖြတ်တော့နိုင်တာနဲ့ရုပ်နာနဲ့ဘာမှမဆိုင်နဲ့အတ္တခတတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုဘုံတို့မျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်မယ်အခုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာအော်အလွယ်ဆုံးနားလည်အောင်ပြောရုပ်နာပေါ်တန်ရောစင်ပဲပြက်လို့ပဲဒါပဲဟုတ်လားတန်ရောစင်ကဘာလို့မပြက်ဘူးဆိုတော့ကောင်းတယ်ထင်နေတာသူကသူချိတ်ဆက်ပြီးတော့သွားနေတာနော်ကောင်းတယ်လို့ထင်နေသေးသမျှတန်ရောစင်ကတော့ဖြစ်နေမှာတန်ရောစင်ဖြစ်နေသေးသမျှအငိမ့်တက်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါကောင်းတယ်ကဘာလို့ထင်နေတာတော့ဆိုတော့သတိမထားတော့ကောင်းတယ်ထင်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘာလို့နေကြတာသတိထားနေတာသူဒီကောင်ဒီလူဟာအကောင်းလားအဆိုးလားဒီဖြစ်စဉ်ကနော်တကယ်မမောတဲ့အရာလားမမောမောတဲ့အရာလားကိုယ်တိုင်ညံနဲ့ဆွန့်ဖြတ်နိုင်အောင်လို့ကိုမမောနေတဲ့အရာတွေကိုပဲနော်ဒါတွေကဘာတွေတုံးဆိုတာကိုကိုယ်ပိုင်ညံနဲ့သိအောင်ကြိုးစားတာနော်ဖះဆရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေပြောတာတော့ကြားဖို့ပြီးပြီနော်ယုံနာမကောင်းဘူးဒုက္ခသစ္စာတော့ကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကတကယ်နားလည်လားမလည်သေးဘူးဘုံဘုံနဲ့နားမလည်သေးဘူးဟုတ်လားနားလည်အောင်လို့မလုပ်နေတာတော့ကြိုးစားတဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ်သဘောပေါက်ရလားအဲ့ဒါဒီနီလန်းဟာသတိပဋ္ဌာန်နီလန်းဟာဒါအမှန်ကန်ဆုံးနီလန်းပဲနော်သူ့အကြောင်းကိုသိချင်သူ့ကိုဘာလို့မလုပ်ကြည့်ရလဲဒါပဲအခုသူ့အကြောင်းသိချင်လို့သူ့ကိုကြည့်နေကြတာနော်တရားရှာကိုမှတွေ့ဆိုတာအဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုပြောတာနော်ကိုအကြောင်းကိုနားမလဲလို့အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်နေတာနော်ကဲလေးနေတဲ့တရားတွေလည်းပဲနော်ဒါနာတရားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါနော်အဲ့ဒါဘုန်းဘုန်းတို့ပျက်စီးနေတဲ့အရာအားလုံးထဲမှာမပျက်စီးတဲ့အရာဘာလဲတခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလို့ဝိတ္တကုသိုလ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတောင့်တပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ဘယ်နှမျိုးခွဲပြီးတော့ဒီနေ့နားလည်ကြည့်ကြတာတော့သုံးမျိုးဒါနရဲ့သီလရဲ့တမာတိပညာလို့ဆိုတဲ့ဘာဝနာရဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်တွေကနေထုတ်ယူမှာတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကနေဒါနကိုထုတ်ယူမယ်။ခန္ဓာကိုယ်တွေကနေသီလကိုထုတ်ယူမယ်။ရှင်းသန်းနေရတဲ့ဒီအသက်เนาะတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ရှင်းနေရတဲ့အနေထားလေးတွေကနေပြီးတော့ဘာကိုထုတ်ယူမလို့ပညာဆိုသောဘာဝနာကိုထုတ်ယူရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုစွန့်အားရှိသမျှထုတ်ယူနိုင်ကြတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်ဒီဒါနသီလသမာဓိပညာဝိတ္တကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုလိုကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဉ္ဇဉ်ပုညံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုဝေရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြ

ิหารติเสตวณีอนาถปิณิกาตะอารเมเอตาตวะตตมยังคานัยဘဂဝါဘုံတော်ကြောင့်ပါတဲ့ကေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်သဝတိယသဝတိတိနိနတ်စွာအနာတာပိဏိကသအနာရဘိတတိယအာရမေနလုံးမှုတွေကိုပြောဝဲရကော

။သခင်တော်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာဝတိတိရေတော်ရွှေချောင်းတော်မှာကင်းအောင်စံပြောသတင်းတော်ကပူဇင်။ကိညတရနတ်တတယမြတ်စွာဘုရားတဲ့ရောက်။မြတ်စွာဘုရားတဲ့ရောက်လာပြီးတော့ကိန္သုဇနေတိပုရိသ။ကိန္သုဇနေတိပုရိသ။ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ပုရိသတ္တလူနတ်ဗမာတတဝါရေလို့စနေတိဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့ဘုရားကြီးကိန်းလူပဲတရားလေမိလိုက်ပြန်ဒီကောင်ကမြတ်စွာဘုရားတဲ့လူနတ်ဗမာတတဝါရေလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကဘယ်တရားလဲဒီမေးအဲ့လိုမေးတဲ့အခါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဖြေတယ်တဏ္ဏစနေတိပုရိသတ္တဘောဓိယဗုဒ္ဓဝနတာတဲ့ပုရိသတ္တလူနတ်ဗမာတတဝါရေလို့ဇဏိတိဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားပြီးတဏ္ဏသမှုရိယသစ္စာဆိုတဲ့တဏ္ဏတရားပဲမိလိုက်တဲ့ဒီကုန်းကလူနတ်ဗမာတတဝါရေလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကဘယ်တရားလဲလို့မေးတယ်ဘုရားကဖြေတယ်လူနတ်ဗမာတတဝါရေလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကတဏ္ဏပဲဘယ်တရားလဲလဲလူဘဝဒုက္ခတာရတာလေတဏ္ဍာနတ်ဘဝနတ်ခန္ဓာရတာလေတဏ္ဍာဇမဘဝဇမခန္ဓာရတာလေတဏ္ဍာတရိစ္ဆာဘဝတရိစ္ဆာခန္ဓာရတာလေတဏ္ဍာအဘေဘဝအဘေခန္ဓာရတာလေတဏ္ဍာဒါဖြင့်ဒုနတ်ဗျမတတဝါရေလို့လုံးဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကတဏ္ဍာပေါ့မှန်နမလားအဲ့တော့အဲ့တဏ္ဍာပင်လိုက်ရင်ဘဝပြတ်တယ်တဏ္ဍာပင်လိုက်ရင်ဘဝပြတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းအဂိတိယတိတံတရားမင်းကြီးကအလူကပုံနာအပင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့သွားပြီးလူခံတယ်။အဲလိုလူခံတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းအဂိတိယတိကြီးကအယံနဲ့ပြုတ်ခါတယ်ကမေးရပြုတ်လို့လောင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနေ့နတ်ခါနောက်တရသွားလူခံတယ်သူပဲလောင်းလိုက်တယ်။နောက်တရသွားလူခံသူပဲလောင်းလိုက်တယ်။ဘယ်နည်းရှိသလဲ။ဘယ်နည်းရှိပါလဲ။သူရရှိသလဲ။လေရမြောက်တဲ့နေ့ကြတော့တရားအပင်ပြပြီးတော့ဘုရားလောင်းအဂိတိယတိကိုမေးတယ်။ဘာကိုလိုလားပြီးတော့ဒီလောက်တော့ဒါနပြုလုပ်ပြီးတော့နေရတယ်လို့မေးတယ်။အဲလိုမေးတဲ့အခါဘုရားလောင်းအဂိတိယတိကပြောတယ်။ဒုက္ခဘုနာဘောသက္ကသရီရတ္တသဗေရဏံ။သံဃောမရဏံဒုက္ခတတ္တမသမမိဝတဝါ။ဝါတဝါနတ္တုတနေတရားမေ။ဘုနာဘောနဘဝနဘဝတဲ့တပံဖြစ်ရခြင်းဒီလည်းဒုက္ခဆင်းရဲလာပါပြီဘဝမဖြစ်တရားဖြစ်ပါစုတော်ပါတယ်ဘဝမဖြစ်တရားဖြစ်ဒါနာပြီစုတော်ဘဝရရင်ခန္ဓာရခန္ဓာရရင်ပြည့်စုံပါ့ဘို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမဖြစ်တရားဖြစ်ဒုက္ခဘုနာဘဝတက္ကသီရသာသေရဏတရေရသသခန္ဓာကိုယ်ပြေရဏပြည့်စုံခြင်းဒီလေဒုက္ခဆင်းရဲလာပါပြီ။ဘဝရတဲ့အတွက်ခန္ဓာရတဲ့ခန္ဓာရတဲ့ပြည့်စုံ။ပြည့်စုံတဲ့နေရာမှာတဲ့မအိုခြင်းမနဲ့လည်းဘဝရတယ်။မနာခြင်းမနဲ့နာရတယ်။မသိခြင်းမနဲ့လည်းသိရတယ်။မပြည့်စုံခြင်းမနဲ့ပြည့်စုံပြီးနေရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမဖြစ်တရားဖြစ်တယ်။ဒုက္ခကုဏဘောတက္ကတရေရသသပြေရဏသမောမရဏဒုက္ခသမောမရဏတွေ့တွေ့နဲ့ပြရားခြင်းလည်းဒုက္ခဆင်းရဲလာပါလေ၏ဘဝရတဲ့အတွက်ခန္ဓာရတယ်ခန္ဓာရတဲ့အတွက်ပျက်စီးတယ်ပျက်စီးတဲ့နေရာမှာတတဝရရားတွေ့ဝေပြီးတော့ပျက်စီးတာများတယ်တတဝရရားတွေ့ဝေပြီးတော့မပျက်စီးဘူးလားလောဘတရားတွေနဲ့လည်းတွေ့ဝေပျက်စီးကြဒေါသတရားတွေနဲ့တွေ့ဝေပျက်စီးကြမောဟတရားတွေနဲ့တွေ့ဝေပျက်စီးကြမာနတရားတွေနဲ့တွေ့ဝေပျက်စီးကြကိလေသာတရားတွေနဲ့တွေ့ဝေပြီးတော့ဖြစ်စီတဲ့တ attva တွေများတယ်။အဲဒါကြောင့်ကိလေသာတရားတွေနဲ့တွေ့ဝေဖြစ်စီတဲ့တ attva တွေကတွေ့ဝေတဲ့ဘဝပဲရောက်တတ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဘဝမဖြစ်ပြရဘူး။ဓမ္မကြီးဓမ္မိုက်တော်တမ်းကြီးအရိုက်တော်တမ်းကြီးဒီနေ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့မိသားစုတည်တော်ကမှဘဝမဖြစ်ပြရစေနဲ့။ဆုတောင်း။နော်။ဘဝမဖြစ်ပြရစေနဲ့။ဘဝရရင်ခန္ဓာရမယ်ခန္ဓာရရင်ပြည့်စုံမယ်ဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမဖြစ်ပြရရှင်တယ်အ
အဲ့တော့ဘဝမလူရင်တော့မရှိရတာသိတတ်ပါဘာဟုတ်ပေးရမလို့တဏှာကိုပေးတဏှာပေးဘဝပြတ်မှန်ရလားအခြေရည်မိရတဲ့မိဘကလူနာတယ်မှာတတ်တော်ရင်သူဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကဘယ်တရားလဲလို့ပေးတယ်ဘုရားကကြည့်တယ်လူနာကြမှာတတ်တော်ရင်သူဖြစ်အောင်လုပ်တာတဏှာတဏှာပေးဘဝပြတ်အခြေကိန္ဒုဇနေပြမုရိတာကိန္ဒုတတဝိတာဝတိဗန္ဓေဘုံတို့ကြောင့်ဘုံနဲ့ပြည့်စုံတာဘုရားမြတ်စွာဘုရားတသဒုလုံးနဲ့မှာတတဝတိယတန္တမဝိတာဝတိဖြိတ်ချုပ်ရခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တရားဒီကဂိတ်ဥပေတရားနဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတဲ့လူနာကမှာတတဝတိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာဖြိတ်ချုပ်ရခဲ့တဲ့တရားတရားနဲ့မေးဒီတော့ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကဖြေတယ်တဏ္ဏဇနေတိပုရိသစိတ္တမတ္တဝိတဝတိဘောတိဝဗုဒ္ဓဝနတသသာဓုလုဏဗမတ္တဝတိယတတမဝိတဝတိထိတ်ချုပ်ရကတဲ့ဆိုတဲ့တရားကြီးကစိတ္တတဒဂာတိရဲ့စိတ်ဒဂမကြီးရဲ့စိတ်မှန်ရဲ့လားလုဏဗမတ္တဝတိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထိတ်ချုပ်ရခက်တာစိတ်လောဘဖြစ်တာလည်းဒီစိတ်ဒေါသဖြစ်တာလည်းဒီစိတ်မနာဖြစ်တာလည်းဒီစိတ်၊ယာကဖြစ်တာလည်းစိတ်ဒီစိတ်၊ကိလေသာဖြစ်တယ်ဒီစိတ်။အဲဒီစိတ်ကလေးကိုနိုင်အောင်ဖိဘဝပြတ်။စိတ်နိုင်ရင်ဘဝပြတ်တော့။အဲဒီစိတ်ကိုနိုင်အောင်ထိရတဲ့ဒီဘုက္ခဘဝပြတ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒုက္ခသာမတိ။ဘာသာမလဲ။ဒုက္ခသာမတိ။ဒုက္ခသာမတိရှင်ပြုပြီလို့ဘုရုရှင်ဘဝနဲ့ခုနှစ်ရက်ပဲနေကြရ။ရှင်ရမြောက်တဲ့ပြည်မှာအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရတကြီးနဲ့ဆုံးခံရဖို့ဆုံးခံကြတယ်။ဆုံးခံရဖို့ဆုံးခံကြတဲ့အခါကျတော့လမ်းမှာပါတွေ့တယ်လေသမားကြီးညီမောင်တွေ့နေတာတွေ့။တွေ့တော့ကိုရင်ကအရှင်မရသာပါဆိုတယ်ဟဲ့ကိုရင်လေသမားကြီးညီမောင်တွေ့နေတာအရှင်မရတဲ့ရေးဆိုတာသိရှိပါသလားဗျာ။တရားနာပိတ်တဲ့ရေးသိရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဟဲ့ကိုရင်ရေးပဲသိကြည့်ဟောသိမရှိတယ်ကိုလိုရရအောင်မြောင်းဖောက်ကိုရင်ရတတ်ပြီလားပဲငါသိရှိတယ်တာငါသိကိုငါကမ္မထမ်းကွန်နဲ့သုံးပြီးတော့ငါလူချင်းနဲ့ပုံစံရအောင်အထုပ်ပြရတယ်ပေါ့ဘယ်နဲ့တန်းလေးလဲဘယ်နဲ့တန်းလေးတော့တခါကြည့်ပြကြတော့ဘာတွေ့တယ်ဆိုတော့လေသမားတွေကောက်နေတဲ့ညတဲ့နေမှာပို့ပြီးဖြောင်းရှင်ဘုရားသာပါတော့ဟဲ့ကိုရင်လေသမားတွေကောက်နေတဲ့ညတဲ့နေမှာပို့ပြီးဖြောင်းရှင်ဘုရားမြားဆိုတော့ကိုသိရှိပါသလားဗျဟဲ့ကိုရင်ဒီညသိရှိမလဲဩသိမရှိတဲ့ညကောက်နေတဲ့ညမိမှာပို့ပြီးဖြောင်းနေရတဲ့နေတာငါသိကောက်နေတဲ့ငါသိကမ္မထာဝင်နဲ့တွဲပြီးတော့ငါလူချင်းနဲ့ပုံစံရအောင်ဖြောင်းပြီးရလာရမှာပေါ့။ဘယ်နဲ့နဲ့သားလေးရဲ့ဘယ်နဲ့သားလေးတော့ဟာစိတ်တကကြီးရဲ့စိတ်တကမကြီးရဲ့စိတ်ကောက်တာနဲ့ဖြောင်းတာဘယ်ဟာများလဲ။ကောက်တာပါဗျာ။ဒါတော့ကောက်တာပြန်တာနိဗ္ဗာန်ရအောင်ဟုတ်ပေါ့။ဟုတ်တော့ဟုတ်လား။အဲကောက်တာနဲ့ဖြောင်းတာဘယ်ဟာများလဲ။ကောက်တာပါဗျာ။ကောက်တာများ။ဒါအရှိတဲ့ကြောသားဘာတွေ့တယ်လဲဆိုတော့လက်သမားတွေဒီခုံနေကြသိနေကြတွေ့ရှင်ဘုရားတာပါဆိုဟဲ့သူရင်လက်သမားတွေဒီခုံနေကြသိနေကြပန်းဆွဲတွေပန်းတော်တွေတကားပေါင်းတွေကြီးတွေ့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံတွေရအောင်ခုံတွေ့ရှင်ဘုရားသစ္စာဆိုတာသိရှိပါတယ်ဟဲ့ကိုရင်တဲ့သစ္စာပဲသိရှိဩသိမရှိတဲ့သစ္စာကိုလိုချင်တဲ့ပုံတွေရအောင်တကားပေါင်းတွေကြီးတွေ့ပန်းဆွဲတွေပန်းတော်တွေကိုလိုချင်တဲ့ပုံတွေရအောင်ခုံနေရရနိုင်ပြီလားငါသိရှိတယ်တာငါသိကငါကမ္မထာကွန်နဲ့သမီးတာငါလူရင်နဲ့ပုံကံရအောင်အထုတ်နေရအောင်အဲ့တော့ကျွန်မရတယ်ဆုံးတာကြောက်မစင်ကြောက်ပြရတယ်တပည့်တော်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့တရားအထုတ်တော့ပဒေနတာလေးနဲ့ပဒေနတာလေးတပည့်တော်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့တရားအထုတ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြောင်းပြန်ပြီးတော့တရားအထုတ်အဲ့တော့ကိုယ်ရင်ဆိုတော့တရားနာသိတတ်ပါတော့ကိုယ်အမူအရာနဲ့ကျင့်ကြည့်ပါလို့အမူအရာလဲရင်ကြီးသွားတယ်။ဒါကြောင့်တာမဏေညာကိုကိုရင်သောပါပြီနော်။ဒါပြုလို့ကိုရင်ခေါ်တယ်လေ။ကိုအမူအရာရင်ကြီးလို့နှုတ်အမူအရာရင်ကြီးလို့ကိုရင်
ဘာလို့ကိုယ်ရင်ခေါ်တယ်လဲကိုမူရယင်ကြီးလို့နှုတ်အမူရယင်ကြီးလို့ကိုယ်ရင်ကိုမူရရိုင်းဆိုင်နေတဲ့နှုတ်အဝယ်ရိုင်းဆိုင်ကိုယ်ရဟုတ်တယ်မလားကိုကကိုယ်ရင်နဲ့ကိုယ်ရင်တရားများတယ်ရံတကားလာပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုယ်ကိုမူရရိုင်းဆိုင်နေကိုယ်ရနှုတ်အမူရရိုင်းဆိုင်နေတယ်ကိုယ်ရအဲ့တော့ကိုမူရယင်ကြီးနေနှုတ်အမူရယင်ကြီးနေတယ်ကိုယ်ရင်မှန်မလားအဲ့တော့ကိုမူရနဲ့ယင်ကြီးတာပဲနှုတ်အမူရလည်းယင်ကြီးတာဖြစ်ဆိုတော့ဘာမူရလေးကျင်ရမလဲစိတ်အမူရလေးကျင်ရဘာမူရဖြစ်မလဲအဲ့တော့စိတ်အမူရကိုကျင်တဲ့နေရာမှာဝိရိယနဲ့တတိယသမာဓိရဲ့ကျင်ရတယ်ဘယ်နှပါလဲ၄ပါဝိရိယရဲ့တတိယသမာဓိရဲ့ကျင်ရတယ်အဲ့ဒီလေးပါးဖြင့်စိတ်ကလေးကိုကျင်လိုက်တမွန်တဲ့ပဲကျင်ရတဲ့ကိလေသာကုက္ကညာတာဖြစ်။ဘာဖြစ်ပါလဲ။အဲ့ဒါစိတ်နိုင်လို့လားမနိုင်လို့လား။စိတ်နိုင်လို့။အဲ့ဒါစိတ်နိုင်ရင်လည်းဘဝပြတ်။စိတ်နိုင်ရင်လည်းဘဝပြတ်တယ်။ဘယ်နှချက်ရှိပါလဲ။နှစ်ချက်ရှိပါလား။ဟောတဏ္ဍပယံဘဝပြတ်တယ်။စိတ်နိုင်ရင်ဘဝပြတ်။ဘယ်နှချက်လဲ။နှစ်ချက်ကေသောဇနေတိပုရိသံကေသောတတဝိတဝတိကေသောသံဃာရမပါတိဗတ္တိနသဗ္ဗယသံဃာရသံဃာရမအာပါတိကျင်လည်းဒီကပုဂ္ဂိုလ်စရာသိသူပဲပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖျားယသဗ္ဗယတဲ့သံဃာရမကျင်လည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲဒီတော်ဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပြေတယ်တဏ္ဍဇနေတိပုရိသံသိတ္တမကဝိတဝတိတတောသန္တာရမဘာတိတတောသန္တာရမဘာတိဗောဓိယဗုဒ္ဓဝနသံသန္တာရံသန္တာရမအာပါတိကျင်လည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတတောလူနတ်ဇမတ်တတဝရိသန္တာရံမှာကျင်လည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလူနတ်ဇမတ်တတဝရိသန္တာရမှာကျင်လည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲ။ဘုရားရှင်ပါပဲ။လူနာမှာတတ္တဝါတွေဘာဖြစ်လို့သန္တာရမှာကျင်လည်ပြီးတော့နေရတယ်လဲဆိုစိတ်မနိုင်လို့။ဘာမနိုင်လို့လဲ။တက္ကကြီးတွေစိတ်နဲ့နေလား။နိုင်သေးလို့လား။တက္ကမကြီးတွေရော။ကိုရောရော။ကိုရောလည်းမနိုင်ဘူး။အဲမိုင်းတယောက်ကဒီလိုလာလျှောက်တယ်။ရမရတဲ့ရမရတရားကိုသိကောင်းတယ်တဲ့။အဲ့တော့တဲ့ရမရကိုတပည့်တော်သိကောင်းတယ်တဲ့။အရမရလူရင်နဲ့ကားလေတပည့်ကြက်ကြက်တာဝယ်ပြီးသူလျှောက်တာပမန္တတာ။ရမရလူရင်နဲ့ကားလေတပည့်တော်ဝယ်လူမယ်တဲ့။ရမရတရင်သုံးဖို့ရာအတွက်ကြက်ကြက်နဲ့တောက်ဆောက်ပြီးလူရမယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်ဘုရားလူမထွက်ရဘူးတော့။တော်တော်ကြွားကြတယ်လား။အဲ့ဒါနဲ့ကိုရောပြောတယ်ဒီကမာကြီးပြုံးစိတ်မနိုင်ဘူးစိတ်နိုင်လားနိုင်ပါဘူးစိတ်နိုင်လည်းဘဝပြတ်ပြီလေမှန်မလားစိတ်နိုင်ရင်ဘဝပြတ်စိတ်မနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပြတ်ပြီစိတ်မနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပြတ်ပြီဘဝပြတ်ပြီဘဝပြတ်ပြီဘဝပြတ်ပြီဘုရင်တို့ဟာရိယသယတိဆိုတာရှိတယ်ရလာပါတယ်ဟရိဇာယတိယဗာရဏတိမင်းကြီးရဲ့နတ်တော်ကိုဆုံးမကြနန်းတော်ဝရတ္တတဲ့တကယ်နဲ့တဲ့ဘုရားတော်တွေ့တယ်ဆိုတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သတ်တွေ့တွေ့တွေ့ရင်တို့ခရလာဟရိဇာယတိယအဲ့ဒီမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတင့်ပလက်ကလာပြီးတော့ဘုရားအလောင်းတော်ဒီအကြောင်းကိုပါရဏတိမင်းကြီးကြားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတော်ဟရိဇာယတိကြပါပြီ။ဟရိဇာယတိကြီးကလူတွေလိုပဲကမကုံခံစားနေတယ်ဆိုတာမှန်လား။ဒီမှန်တယ်တဲ့ခါကြီး။မညာဘုရားလည်းမှန်တယ်။ဟရိဇာယတိကြီးကလူတွေလိုပဲကမကုံခံစားနေတယ်ဆိုတာမှန်လားမှန်ပါတယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဗာရဏသီမင်းကြီးကပြောတယ်လေအရှင်ဘုရားနဲ့အလကားပဲအရှင်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပညာတရားကအလကားပဲ
ီလိုဖြစ်နေတာအရှင်ဘုရားနဲ့လက်ကားပဲအရှင်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပညာတရားလက်ကားပဲဒီလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လောက်ရိစ္ဆာရဲ့သိရပါတော့တကားတော်ပဲတရားလောကမှာအမတန်အားကြီးတဲ့တရား၄ပါးရှိတယ်လေအားကြီးတဲ့တရားဘယ်နှပါးရှိလဲ၄ပါးရာဂောဒေါသမတော်မောဟယတ္တပင်ညာတ္တရတိရာဂောရာဂတရားဒေါသဒေါသတရားမတော်မာနတရားမောဟမောဟတရားဘယ်နှပါးလဲဒီမှာရာဂတရားရဲ့ဒေါသတရားရဲ့မာနတရားရဲ့မောဟတရားဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီ၄ပါးပေါက်ပြားလာပြီဆိုရင်လေပညာပညာတရားဒီနာကာရတိမတတ်နိုင်ဘူးတရားမှတ်တော့ရာဂတရားရဲ့ဒေါသတရားရဲ့မာနတရားရဲ့မောဟတရားအဲဒီလေးပါးဖောက်ပြလာလို့ရှိရင်ပညာပညာတရားတွေနတ်ကရတိမတတ်နိုင်ဘူးဒီလိုပြောတယ်မောဟတဲ့ဥပမာအပြုရောက်ဆွေရင်ရေကြီးကလည်းမတန်တန်တယ်ရေကလည်းမတန်တတ်တယ်ရေကြီးကြောင်းကြီးတဲ့မှာပဋိတော်ရတာဓလိခောက်ကိုကျုပ်ရသွားတဲ့ကဲပညာပညာတရားတွေနတ်ကရတိမတတ်နိုင်ဒီလိုပြောအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဗရဏတိမင်းကြီးရပါတယ်အရှင်ဘုရားရာဂဖြစ်တယ်ဆိုတာတိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်တာပါတယ်ရာဂဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းတိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်တာဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမာနဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမောဟဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းလောဘဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းတိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီတရားတွေကိုအရှင်ဘုရားဘာကြည့်လို့ပြညာနဲ့ပြိတ္တာလဲအရှင်ဘုရားလည်းအလကားပဲအရှင်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာရှိနေတဲ့ပြညာတရားလည်းအလကားပဲဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီကမ္မထာကရာဂဖြစ်တဲ့စရာတိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်အခုတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာအခုရာဂရှိရတာဘယ်ချိန်ပေါ်လာမလဲတိုက်ဆိုင်မှာဘယ်ချိန်ပေါ်လာမလဲတိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီရာဂတရားကိုသတိနဲ့အာရာဂဖြစ်နေပါလို့လားကိလေသာဖြစ်နေတတိယတိဟာအဲ့လိုတတိယမထိနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘဝဖြစ်ဥပမာအားဖြင့်ပြောရမှာဆိုဒကာကြီးတွေသွားရင်နိုင်တယ်ယူပါရင်ချောချောသတ်လာတယ်မတွေ့ဘူးလားတွေ့တာကတွေ့တဲ့အခါကျတော့အမလီလာလိုက်တာဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အမလီချောလိုက်တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အမလီလိုရလိုက်တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဟာအမလီချောလိုက်တာအမလီလာတယ်အမလီလိုရအမလီကတည်းရောက်ရောဘယ်ရောက်လာကတည်းရောက်လာဟုတ်မလားအမလေးချွတ်ကြအမလေးကြအမလေးခတ်တည်းရောက်ပိစုံပါကြတော့ပါလားကတည်းတန်တရာတဲ့တော့ပြီးတော့တည်းဘူးဘဝမပြတ်ဘူးလားဘယ်တရားလဲရာဂတရားဘာတရားလဲဘယ်ခြင်းပေါ်လာလဲတိုက်တဲ့နေ့ချိန်မှာပေါ်လာတဲ့ရာဂတရားကိုမကြည့်သိနိုင်ဘူးရှင်ဘဝပြတ်ဟုတ်ပါပြီနော်အခုတရားနာနေတဲ့ချိန်မှာဒေါသရှိတယ်ဘယ်ခြင်းပေါ်လာမလဲတိုက်တဲ့နေ့တိုက်တဲ့နေ့ချိန်မှာပေါ်လာတဲ့ဒေါသတရားကိုသိရင်သိမှာဒေါသဖြစ်လို့ပေါ်လာဒေါသဖြစ်တတိယသိရှင်းမစတဲ့နော်အဲဒီဒေါသတရားကိုပဋိသိမ့်နိုင်မှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘဝပြတ်နော်ကတိလေးထောင်ကြတဲ့ပုံလို့မရှိလားဘာတတိတဲ့ဒေါသတတိဘာတတိဒေါသတတိတရားကြောင့်ဘဝမပြတ်ဘူးလားဘဝပြတ်တယ်ပြောပြတယ်သူကျင်းတို့တောင်းတဲ့ပုံမှာမြတ်တာတဲ့ရုပ်နဲ့တရားနဲ့ညံ့တဲ့အခြေသမဲစားပြီးပါတယ်အမီးကလည်းပြက်တယ်ရောအော်မဖြောင်းနိုင်လို့ထောင်းပြီးတမဲစားကြတယ်ပေါ့တရားမျက်နှာတရားပြည့်ရှင်တော့မျက်နှာချင်းစားတော့ပြီးလို့ပြည်ကြညံ့နေကြချင်းတော့ဆိုတော့အမြုသားတွေဆိုတော့ရပီလေးပါလေနည်းနည်းပါပါဖဲ့တယ်ဖဲ့ပါပေါ့တကွက်တစ်ခလားလေနည်းနည်းပါပါတောက်ချင်တယ်တောက်ပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့တောက်ကြမှုရပါလေအဲ့တော့ယုဒာနေရဲ့ယုဒမီဥပ္ပါဒ်တော်ယုဒမီကသိချိုးပြီးတော့အနာမှာရှိတဲ့ပလင်းနဲ့ကောင်းဆွဲရကျက်တယ်။ရိုက်လိုက်တဲ့ပလင်းကဓာတ်ရှိတဲ့ဖြစ်တယ်။အောက်မှာထွက်တာလည်းမေ့တယ်။လောင်လိုက်တာတရားလူညောင်းတုံးသွားတယ်ဘဝပြတ်သွားတယ်။ဘဝပြတ်သွားဘူးလား။ဘဝပြတ်သွားတယ်။ဘာတတိလဲ။ဒေါသတတိ။ဘာတတိလဲ။ဘယ်ကြည့်ပေါ်လာလဲ။ဓာတ်စင်တဲ့ချိန်မှာပေါ်လာတဲ့ဒေါသတရားကိုမထင်သိနိုင်တဲ့အတွက်ဘဝပြတ်တယ်။မကျန်တော့အခုတရားနာတဲ့အချိန်မှာလောဘရှိရတယ်။မရှိပါဘူး။ဒါချင်းပေါ်လာတယ်။ဒါချင်းပေါ်လာတယ်။တိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ်လာတဲ့လောဘတရားကိုမထင်သိနိုင်ဘူး။ဘောရချက်။
ဘဝပြတ်ပေါ်ပြောပြတယ်မန္တလေးပြည်ဆရာကြီးကပြိတ္တကသုံးပုံဝယ်ဖို့ရဆိုပြီးတော့ငွေကြေး900ယူပြီးတော့ယူတက်ပါတယ်မာတရင်သုံးတယ်ဆိုဖယားကြီးကြောက်တယ်ကျွန်တော်ပြင်သုံးဖယားကြီးကြောက်တယ်ဆိုတော့တန်ခါပါတစ်ထောင်တရင်ပို့ပြီးတော့တည်အဲ့မှာတရေသုံးတဲ့အခါကျညနေကြပြင်ရကြတော့ရအင်းအန္ဒီရထိုင်တယ်လို့ပြောခန္ဓာကိုယ်လေးအပေါ်မသွားပါဘူးဝန်လို့စီဒီပါလေးစောင်းပါဆိုကြတော့ဝန်လို့စီစားဝန်လို့စီစားပြီးတော့ကြီးလိုက်တယ်ညဆန်းနေတာလိုက်ကြတော့ကျတော့ဒီဘိုက်ကူရီတက်ချင်အဲ့လိုကူရီတက်ချင်တာနဲ့ဘုရားကပိတ်တာပါလို့ကူရီသွားတက်အဲ့လိုကူရီသွားတက်ရင်လည်းကျတော့ကြီးရအင်းမမွေးကြရ900သူများယူွယ်ဒုက္ခပါတတိလောဘတတိပါတတိလဲဒိဋ္ဌိပေါ်လာလဲတက်တဲ့တဲ့ချိန်မှာပေါ်လာမွေးကြရ900ငကိုတော့မှဘုရားနာပိဋကပါမွေးကြရ100လဲရတပိဋကရှိတပိဋကရှိတယ်ဟိုတော့မွေးကြရ900ဆိုတော့ငါးပိဋကအခုငွေ900တစ်စုံနိုင်အဲ့ဒီဝိဒရာ900ကြီးပြီးတော့ကျတော့ရည်ပြီးတော့ဒီဝိနေချက်ကုရိတ္တပြီးတဲ့ခါကျတော့အမတ်တက်ကလည်းထားတာမြုပ်လို့ရှိကုရိတ္တပြီးတာဝိဒရာ900တာကြောင့်ကြတာဒုက္ခပဲတရားဓမ္မတွေကဟောလို့ဆွဆွတော့မကဲတော့ဘူးလို့ရည်ပြီးကသုံးတော့ဝိဝိုးရည်ယူရတဲ့ဝိဒရာ900ဘလောက်ပဲလုတ်ပြပါလေဆိုရင်နောက်ဆွဆွတော့ကဲတော့အဲ့တော့အကျိုးဆိုတော့မခံနိုင်ဘူးရအောင်ရှာမယ်ဆိုပြီးရှာရရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကုရိတ္တကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုပြင်သွင်းလိုက်ခန္ဓာကိုပြင်သွင်းလိုက်ပြင်သွင်းလိုက်ဂျိုင်းနဲ့ဖက်နဲ့ကုရိပေါ်ပါပြပြီးတော့ဥစ္စာသီတ္တသာခြေတော်လည်းလိုက်စားပါတ္တိလောဘတ္တိဘယ်ချင်းပေါ်လာလဲတိုက်တဲ့ချင်းမှပေါ်လာတယ်နော်တိုက်တဲ့ချင်းမှပေါ်လာတဲ့လောဘတရားကိုဒီနေ့ကျတော့လိုက်စားစမ်းစမ်းနဲ့တခါလက်အံသေးပြီးတော့ပြုံးနေပြီဘောဘောဘောဘောဘာကူရဘူးလားဘာတတ်သိလဲလက်ရှိကောလာလဲတန်းတန်းတဲ့ဒီမှာပေါ်လာတဲ့လောဘတရားကိုမတင်သိတဲ့ဆရာတော်ကြီးကဘောဘောတကူရအဲ့လိုကိုင်းကိုင်းနဲ့တရားနာတရားတော်လေးကြတဲ့ခါဝိသတိသတ်စားလိုက်တော့နိုင်ရပေါ့ကူသွားပြောရတယ်ကဲပြီးတော့မောဖြစ်တရားလေးကြတဲ့ခါမောဖြစ်သွားတဲ့ခါငြိမ်းငြိမ်းမနေဘူးဆရာကြီးကဝိသတိသတ်စားစံစံနဲ့လက်အံပေတကပြုံးနဲ့ကျုပ်တာပါအာဘုံဘုံဘုံနဲ့ကူတာညာသတ္တရတေကူတာမနဲ့၄နိုင်ချိုးတန်းထိုးပါ၄နိုင်ပါ၄နိုင်ထိုးတော့ကြီးမောင်းတွေခောက်ပြီးဘုံမောင်းတွေခောက်တန်အရရီမူလာပြီမျက်နာတက်တဲ့ကိုရောကမျက်နာတက်သွားတိုက်တဲ့ကိုရောကသွားတိုက်ဟုတ်တော့မယ်နာကူရီတက်တဲ့ကိုရောကကူရီတက်အဲ့လိုနဲ့တရားနာပိဿကကိုရောရမကအဲ့ဒီကိုရောရင်ပြုတ်ကြတဲ့ကုဋေတမသွားတက်မိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားနာပိဿကပေါ့ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အညာသားတွေဆိုတာဖာကြိုက်ပဲကြိုက်တယ်နေ့နေ့ပြည့်စင်ပဲဒီဘုံပေးနေတာဟောတော့မလားနေ့နေ့ပြည့်စင်ပဲပေါ့အဲ့တော့နေ့နေ့ပြည့်စင်ပဲဒီဘုံပေးဖို့ရပါတယ်ကိုရောကပြိဿတက်ကပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းတယ်ဘယ်လိုလဲအောက်ကကိုရောကြီးကတောင်းရတာဟုတ်မကြောက်အောင်လားကြောင်ရင်ကြာတယ်လက်အသေးတော့ပြုံးနေပြုတ်ရပါလားဟာဘုံဘုံဘုံနဲ့ကိုယ်ကဘောကူရာသေးရသေးဆိုထားပြေးပါမပြေးဘူးလားအဲ့ခါကျတော့ဘေးကကိုရောရဗမလဲကိုရောသေးရဗမလဲကိုရောဒီထဲမှာကိုရောရသွားကြည့်တဲ့ခါဘေးကအာဂါနုကိုရောကြီးအဲ့တော့ခန္ဓာမှာကိုရောတစ်ပါးပြောတယ်ကိုရောကြီးရေကူးလေးကျင့်တယ်ဘလို့ဖြစ်တာလေအာနောက်မှပြစ်ကြပါဗျာတပြီတော့ပေါ်ဆွဲတင်ကြပါပေါ်ဆွဲတင်ကြပါဗျာအပေါ်ဆွဲတင်အပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုရော်တရားဝိုင်းပြီးတော့ကြီးချုပ်ပြီကိုရော်ကြီးပိတ်ကြည့်ကိုရောက်တယ်ကျန်တဲ့ကိုရော်တရားကြီးချုပ်ပြီကျန်တဲ့ကိုရော်တရားဖရာကြီးတွေသွားပြီးညီမူကြီးသွားလို့ပါရန်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုရော်ကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့တရားနာပေးညီမူကြီးဝိုင်းချမ်းတယ်ဒါကလည်းစဉ်းစားကြည့်ဒါကြီးညီမူနာကတရားဟုတ်တော့ဘုရားဦးနာတရားကဲအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကိုရှင်ဘုရားဘယ်လိုဖြစ်တယ်
ရှင်မြတ်တို့ဗျာတဲ့တခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တပည့်တော်ပိဋကသုံးဖို့ဝယ်ယူဖို့ရန်ယူလာခဲ့တဲ့ဝိသရာ900ပြုတ်ကြသွားလို့ပါဗျာအဲ့လိုလျှောက်တော့ခါကြတော့ကိုရော်ရီယာဒကာဓမ္မတွေနားပြီးတော့ရှားလိုက်တဲ့အခါဝိသရာ900ပြားရောကိုရော်ကိုရော်ရဲ့ဝိသရာ900တော်ပါတော့ကိုရော်တို့ရဲ့ဒီငွေဒီဥတော်သမုဒိယကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်မသိင်တွင်းနဲ့ကုခဲ့ရပါဘူးဗျာတဲ့တဲ့ကုခဲ့ရတယ်ဘာတတိလောဘတတိဘာတတိလဲဘယ်စီပေါ်လာလဲတိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ်လာတဲ့လောဘတရားကိုမသိသိနိုင်မရှိဘဝဖြစ်သောတော့ပြန်တော့အခုတရားနာတဲ့အချိန်မှာမပေါ်ရကြည့်လားမရှိဘယ်စီပေါ်လာမလဲတိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ်လာတဲ့ဒီတရားကြီးရှင်းပြရမှကြည့်လို့ပြညာနဲ့မထိတ်လာတဲ့နော်မှကြည့်လို့ပြညာနဲ့မထိတ်လာတဲ့အရှင်မယားနဲ့အလကားပဲတဲ့အရှင်မယားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်ပြညာတရားနဲ့လက်ကားလို့ပြည့်တယ်သိကောင်းတဲ့တုတ်တာဖြစ်တယ်အရှင်ကြီးဟောတာတကယ်ဟောမှာတလိုက်ခွဲလာပါလေတုတ်တယ်အရှင်မယားနဲ့လက်ကားပဲရှင်ခရိုင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီညာတရားနဲ့လက်ကားကိုဖြစ်တယ်။ဒါကဒီခန္ဓာတွေကိုကြောင်းနေတာပါ။ကြောင်းတဲ့ခန္ဓာနဲ့ဝင်ပြီးတော့စိတ်ကလေးကိုပြင်လိုက်တာ။ဗာလိဖြစ်တယ်။သုံးသက်ကပဲကြားတယ်။စောစောကဆုံးရှုံးသွားတဲ့လောကီတည်းကြံပြီးတော့ရပါလေ။စိတ်နိုင်လို့လားမနိုင်လို့လား။ဟောစိတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝပြည့်။စိတ်မနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝပြည့်တယ်။မယားကဘယ်နဲ့ချက်ကြည့်တာလဲဘုရားဘယ်နဲ့ချက်လဲကထပြီးတော့မိမယ်လူနတ်ဗျမတတ္တဝါရေလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တရားကပင်တရားလေသမာတရားလူနတ်ဗျမတတ္တဝါရေလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တရားပင်တရားလေသမာတရားလူနတ်ဗျမတတ္တဝါရေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထိ ंछ ုပ်ရဖြစ်တဲ့တရားကပင်တရားလေစေဘတ်တရားလေစေနော်ဘန္တရာရဲမှာကျင်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လုံနာကမှာတတ်တော်တန္တရာရမှာကျင်နေတဲ့ပုံတွေပဲပုံတွေတဲ့လုံနာကမှာတတ်တော်တွေလုံနာကမှာတတ်တော်တွေဘာဖြစ်လို့တန္တရာရမှာကျင်နေပြီးတော့ဒီလားလဲစိတ်ကိုမနိုင်ဘူးဘောပေါ့နော်စိတ်ကရှင်းတာတုံ့ပြန်ကေသောဇနေတိပုရိသံကေသောတတဝိဒဝတိကေသောတန္တရာမှာဗတိကေသောတတပရယနာတိဗတ္တိဘုံကယံဘုံကုံနဲ့သိစွမ်းသောဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတသဒုလနာကမတတဝတိယတတမပရယနာတိတေကအာကိုယအစေအာတယအစစ်စစ်တဲ့ဗျာဒီကဂိမ့်မှုပဲတရားလဲဗျာ

နတ်ဓမ္မတ attva တွေမှာအာကိုရာစစ်အာထာရာစစ်ဖြစ်တဲ့တရားစေတရားလေမိစေမနိုင်တဲ့ဒုနတ်ဓမ္မတ attva တွေမှာအာကိုရာစစ်တရားလေသိအဲ့လိုပြတဲ့ကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဖြေတယ်ကာမတ္တပရိနတိကာမတ္တပရိနတိဘာဒီရာဗုဒ္ဓဘုနာသားတဲ့တတ္တဒုဒုနတ်ကမတ္တဝရိယသံတမပရယနာတိတကယ်အာကိုရအစအာထာရအစဖြစ်တဲ့တရားတွေကာမတ္တကတရားပဲဗတ္တရားလေစိတ်မနိုင်တဲ့ဒုဒုနတ်ကမတ္တဝရိယအာကိုရဒီကတရားချမ်းသာတာလေဆင်းရဲတာလေဘယ်သူမှလုပ်တာမှန်တယ်ချမ်းသာတာလေဆင်းရဲတာလေကောင်းတာလို့ရင်ပါကုပကောင်းလာလို့ရင်ယုံကြည်တယ်မို့လားယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုရားပါတာရှင်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုရားပါတာရှင်ကောင်းလာလို့ကောင်းကျုပ်ပြီမကောင်းလာလို့ကောင်းကျုပ်ပြီယုံကြည်လိုက်နော်ဆရာဗျာတရားနာပိဋကတော်တော်ဗျာတတ္တဝါဒီမှာတဲ့ဆင်းရဲအောင်ချမ်းသာအောင်ဘုရားကစီမံတယ်ဆိုတန်တရားကစီမံဘုရားစီမံစီမံမို့လားဒါရင်ဗျာနာပိတ္တကောင်းတော်ကောင်းဗျာကတရားကကောင်းတာလုပ်ပြီးကောင်းတာလုပ်တဲ့လက်ကရှင်းမကောင်းတာလုပ်တဲ့လက်ကယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တာဒီပါလေတရားယုံကြည်တာပါလေအဲ့တော့တရားတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတယ်တရားတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီချမ်းသာတရားတရားနဲပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားမခိုင်ငဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ရဲ့မယတာအရဟံယန္တသိတ္တပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်တာကတရားဆင်းရဲအောင်လုပ်တာကမစ္စရိယမှန်ပါလားအရဟံကတည်းကဘုရင်တို့သာသနာမှာဝချက်မင်းရောက်ဆက်ဆိုကြည့်မင်းတို့မင်းကြီးကိုယ်ပဲမင်းတို့မင်းကြီးကမင်းတို့မင်းကြီးကိုမင်းကြောင့်ကြရတယ်ပါမင်းတကယ်တော့မင်းတွေမင်းတရားရှင်ရသာမသ

0: သောတရုံမှာခုနှစ်နှစ်ပဲနဲ့ရဟန္တာဖြစ်တယ်ဒုက္ခသာခုနှစ်နှစ်လည်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ရဟန္တာဖြစ်ခဲ့တယ်တခုသောဘဝမှာဆင်းရဲတာဖြစ်ခဲ့ဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းဘဝတုံးမှာတသိမ့်တယ်နဲ့မင်းလေးကိုစားခြင်းနဲ့တထိတ်မှာသုံးရသွားပြီးတော့ကြောက်တာသုံးနေကြည့်တဲ့အခါသူစားခြင်းနဲ့မင်းကိုတထိတ်ကတွေ့အဲ့တော့သမ်းမယ်လို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာကန္နဗရဏတောင်မှာရှင်သစ္စာဗုဒ္ဓဘုရောမြတ်ဖရဲတပါဆုံးမကြဆုံးမကြသမ်းမယ်လို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာအလုံးစုံပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်လာတော့စားကြည့်လိုက်ရကောင်းမလားလူကြည့်လိုက်ရကောင်းမလားတရာပြရတဲ့မစ္စရိယာစစ်တဲ့စစ်မတတ်ဘူးလားစားကြည့်လိုက်ရကောင်းမလားပါလေမစ္စရိယမစ္စရိယစားကြည့်ရမစ္စရိယလူပြင်းလိုက်ရကောင်းမလားတရာမိမိတဲ့မန္တေနေနာလာလူတွေအဲ့တော့ကြီးကိုရီကြီးကျောင်းကြီးဆောက်ပြီးတော့ဒီကမကြီးတွေမိတယ်ဒီမိုက်ကတည်းကမိတယ်ဒါနတခုပြုတော့မယ်လူတန်းတခုလုပ်တော့မယ်တရားတရားနဲ့မစ္စရိယပြန်စစ်တရားစစ်မတရားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟာအဲ့တော့စစ်တဲ့အခါဘုရားမိုက်ကြီးဘုရားဝတ်ကြီးပြန်ပါတယ်ကျောင်းကြီးဆောက်တယ်ကုဋေကြီးဆောက်တယ်နာလာကြီးဆောက်တရားနိုင်ခဲ့လို့တရားနိုင်ခဲ့လို့မနမောလားဟုတ်ပါဘူးဗျာတရားတရားနိုင်ခဲ့လို့ဒီကမ္မကုသလုပ်ကြတယ်တရားတရားပြတ်သွားမယ်ဆိုဒီကောင်မဟုတ်ဘူးလို့လို့ရပါဘူးမရပ
1: ါဘူးဗျာ
0: အရာလူကပုဂ္ဂိုလ်ကြားရလာတော့စားကြည့်လိုက်ရကောင်းမလားသူကြည့်လိုက်ရကောင်းမလားတရားတရားနဲ့သိစရာဖြစ်တဲ့အခါအာဘောဗေအဋ္ဌိနိနာဧကယပတ္တပတိယဒီနေသဝဇရဏိနိပရဂေပတ္တကတိဣတိကရတေရတေယဧကသဗ္ဗကောတိယသသေတတမေယယတတတမေဒုက္ခရမဟာအာဟာတိပုပ္ပေလောကတရားရှိရကံကအာဒီနေနာမစ္စေဣတံပိရှိကံ၏တခါဘူးမြတ်မလူခရစေတော့ကြာဧကာယပတ္တပါတိယတရသဝယုံဓမေတသလုံးဤအာဒါကကြောင့်ဒီနေ့တဝစရဏိသုံးနှစ်တို့ကာလပတ်လုံးပရဟိပြည့်စုံသောမြတ်သရဝတို့ဤ၌ဝါတတိရောဤ၌ဗတေလောကသုတ္တသင်္ဃပုဂ္ဂိုလ်အကရေရှင်ရမငယ်ပြုခရသည်ဩအတိတ်ဘဝတုန်းကမှာတရားတရားအားနေပြီးတော့မစ္စရိယအားကြီးတဲ့အတွက်တတိယမှာသုံးနှစ်ကျော်ခံရ။ဤသာသုံးနှစ်အကြာကျွမ်းကံလိုရတာဣဒံမေကိုဘောဇီယမန္တလောကအကျင့်မလို့လည်းပဲ37ဆောက်ကြလိုက်ရှိတော့ဧကရတိတနည်းနဲ့တနည်းနဲ့ကမာငါကိုရက္ခိယဝါဒေယျမြတ်မတန်ရအံကုလောမြတ်ပေါင်းဆောက်ရောက်ပေးရ၏။သုံးနှစ်ကျွန်းကံလို့ရလာတဲ့ဒီတိုင်။အရှင်သစ္စေကဗုဒ္ဓဘုရောမြတ်တရားမလူရမဲ့လေ။စားတော့ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သာမတော့ထမဲအသက်9ရက်ကျလာပဲကြည့်ကြ။ဘယ်နှရက်ပဲဆောက်ရှောက်မလဲ
1: ။
0: ထမဲအသက
1: ်
0: 9ရက်ပဲဆောက်ရှောက်ဘုရားမိုင်းတို့ကိတာစုတွေ့တယ်နန္ဒနီဆောက်လို့ပြီးတော့ကျောင်းကြီးဆောက်လို့ပြီးတော့လူတဲ့ကိုရီဆောက်လို့ပြီးတော့လူတဲ့ဒီဌာနလူတဲ့ဒီဝတ္ထုမြေကြီးသုံးပြည့်တကယ်သုံးတယ်ဆိုတလားတိတ်နေတယ်ဆိုခဏလေးကိုဘုရားသိမ့်မှဆိုရင်တထောင်တန်တရဖြုတ်ပြီးတယ်တက်တက်ကုန်းတာတိတ်များတာအတော့ခါလားသုံးမှာဘူးတော့သိနေစေသိသုံးစေတခဏလေးဘာမှမဖြစ်ပါအခုလည်းတရားများတရားနာပိဿဘောင်းတော်ဟောမယ်မလို့တော့ဟိုစားကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ဓမေသက်ခွန်လေးကတော့ပဲကြည့်နေရတယ်။တရားနာရပုံမြတ်မလို့ကံကြောင့်နေရှင်မစ္စေကဗုဒ္ဓံဘုရောမြတ်ဘုရားသတိဒါနာမိမင်းစီမှာပဲရရရရနှမြောမတော်အကဲယူပြေးစွန်လို့ရလိုက်ဒီဖြစ်ပါအနေကကပ္ပကောတိယမယေမတွဏ္ဏသောကမ္မကကဘာရောကလပလောမာမကိုရကရာချမ်းသာသတ္တပြေယဘဝမိပါတိသောက်သောပြယတိသုံးနှစ်ကျော်ကံတို့ရလာတဲ့ဒီတိုင်းကိုတဲ့မသားနဲ့အရှင်း ်သစ်စီကဗုဒ္ဓဘုရောမြတ်ဘုရားကပူရလိုက်လို့ဆိုရင်တဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေတဲ့မာရုမိသားစုကိုနိဗ္ဗာန်မရမပြတ်သောက်ရှောက်ပါပဲ။ဒါတိသောက်ရှောက်ပါလား။ဟုတ်တော့ဘုရား။အဲ့တော့တရားတရားနဲ့မြစ်ရိယတရားဖြစ်တယ်။လူလိုက်မှဆိုရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်မရမပြတ်နောက်ကိုသောက်ရှောက်ပါ။အဲ့တော့ငါမစားတော့ဘူး။ငါမစားတော့ငါလူတော့ဘယ်လိုနိုင်သွားတယ်လဲ။ဘာနိုင်သွားတယ်လူနိုင်သွားတယ်ဘာနိုင်သွားတယ်ဒီမှာတော့သောတန်မြင်လို့မိသားစုတွေဒီနေ့ကောင်းကောင်းလို့လုပ်ပြီဆိုတာဒါသရနိုင်တယ်ဟုတ်တော့မလားသရသရတရားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝပြည့်သရတရားမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝပြည့်စီမှန်မလားသရတရားနိုင်ရင်ဘဝပြည့်တယ်သရတရားမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပြည့်စုံတော့ပါပြီနော်ဒါမှမဟုတ်ဘုမကုသိုလ်လုပ်တဲ့သရတရားခမည်းလေးကိုကုသိုလ်ရမှုရည်ရည်နဲ့တန်ត្រာလေးအပုပ်ကြည့်တော့ပါပြီနော်အဲ့တော့ရှင်ဘုရားရတ်တော်မူပါဦးဗျာရတ်တော်ပါဦးဗျာဒီချင်းချင်းငါပါလို့ချစ်ဖို့ပြီတော့ဒီချင်းငါပါလို့ချစ်ဖို့ပြီတော့အရှင်သစ္စေကဗုဒ္ဓဘုရောမြတ်ဘုရားရဲ့သဘိတ်ထဲကိုလောင်းလိုက်ဆုံးလာလို့တဲ့အခါကျတော့တဝက်တော့လောင်းမိတဲ့ချွေးရင်ရှင်ပိစိကဘုရားဘုရားနဲ့ဗိညာဉ်ပိဆင်းရဲတာကိုစပါစေဆက်လာရှင်ဗျာတဲ့တပန်းသာတဲ့ဖြစ်တဲ့ဆုံးတယောက်သာသာနဲ့ဖြစ်တဲ့သမင်းနှစ်ယောက်ဖွဲ့ဝေပြီးတော့သတ်မှတ်စဉ်ရှင်ဗျာနဲ့ဘဝတပည့်တော်ဘဝဖြစ်ရှင်ဗျာတဲ့ဒီဘဝတစ်ခုတည်းမဆောင်လျှောက်ပါနဲ့နိဗ္ဗာန်မရမကျန်ဆောင်လျှောက်ပါတတိယကြောင့်ပဲဒီကနေ့ဒီကနေ့အဲ့လိုကြောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မင်းကြီးကဘုရားဘုရားသိဖို့ပြည်အကုန်လောင်းလို့လိုက်ဘုသူနိုင်သွားပြီလေသရတရားနိုင်သွားပြီနော်အဲ့လိုကိုလောင်းလို့ပြည်တဲ့အခါကျတော့ထီထီချင်းငါးပါးပြည့်စုံတယ်ရှင်းတော့ပြည်တာရှင်မယားတဲ့ဒီစွမ်းသူလွယ်လွယ်နဲ့ရတဲ့ဆောင်ဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာခက်ခက်ချင်းနဲ့ရခဲ့တပြီးတော့သုံးနှစ်ကျော်ခံခဲ့တယ်နောက်ဘုရားကျိုးခင်မကြပင်မခံပြီးတော့ရှာဖို့ခဲ့ရှာဖွယ်လို့ရလာတဲ့ဒီစွမ်းသူအရှင်မယားလူတန်းရတဲ့တောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်မိသားစုဘယ်တော့ခံမှာကိုယ်ဤဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဤဆင်းရဲခြင်းဘယ်တော့ခံမှာမတွေ့ကြုံရပါလိမ့်ကြီးဗျာဘဝတော်တော်ပြည့်မတ်ဖို့ရပါလိမ့်ကြီးကောင်းလိုက်ရစီတာသူတော်မကောင်းဘူးလားဘယ်တော့မှကိုကြီးကြီးရဲ့ချင်းစိတ်ဤစီရဲ့ချင်းဘယ်တော့မှမတွေ့ချင်ရပါဘူးဘဝတော်တော်ပြင်းမဖို့ရပါဘူးဝိုင်းတော်တမင်းပိသားလူအဲ့ဒီဆူတောင်းလေးသိချမှတ်ဆူတဲ့ဆူတောင်းအခုလောကမှာဆန်းလာနေတဲ့ပုံစံမရှိလားစိတ်ချင်းရတယ်ကလက္ခဏာကျတာအနည်းမရှိတဲ့ဆန်းတာဘလို့ဆန်းတာဆန်းတာစိတ်ချင်းရတယ်လာခဲ့အခုလောကမှာချမ်းသာနေတဲ့ပုံတွေမရှိဘူးလားရှိပ
1: ါ
0: တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကိုဆင်းရဲနဲ့ငါရောက်ရလို့ဖြစ်တယ်အလားကားချမ်းသာမှန်ရလားတကယ်ချမ်းသာစိတ်ကစိတ်လည်းချမ်းသာကိုလည်းကြမ်းမာဘောပါမလားနိဗ္ဗာန်လည်းရောက်ဘောပါမလားအဲ့တော့ဒီမိုင်းတသနေလို့ဒီတားရှိဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီနတ်လမ်းကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့ဘုရားကောင်းဘူး။ကျောင်းလေးဆောက်လုပ်ပြီးတော့ဘုရားကောင်းဘူး။ကိုရီတွေကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့ဘုရားကောင်းဘူး။ဘုရားမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေတက်ပြီးတော့ဆောက်လုပ်တာကောင်းဘူး။ဘုရားဝါကြီးပြတ်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဒါနကောင်းဘူးလို့ခံကြောင်းဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီသတ်သူဘယ်တော့ခါမှကိုကြီးဆင်းရဲခြင်းမျိုးမျိုးစိတ်ကြီးဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးဘယ်တော့ခါမှမတွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်။ဘဝတိုးတိုးချင်းမတ်ဖို့ရပါလိမ့်မည်။တော်ပြီလားအလုစတာရှင်ပိတ်ကြီးကဘုရားကြည်ပြီဘလို့စပြီးပါလဲကြည်ပြီဆုတောင်းပါဒီခါကျတော့အဲ့လိုစုပေးပြီးတော့ရှင်ပိတ်ကြီးကဘုရားဘုရောမြတ်ဘုရားနဲ့ပြန်ကြွသွားတယ်အဲ့ဒီမှာတတိကဝါမြဝါတာဖြစ်ပြီးဝတ္တထောင်ပေးပြီးတော့သာတယ်ဆိုတတိစီတိတော့တက်ပြီလေဗာရာဏစီနည်းနည်းလာဝါမြဝါတာသာတယ်ခေါ် တတိတိဘာလဲဆက်ချင်းဒိဋ္ဌာရမှာချမ်းသာသွားပြီးသွားပြီဘာတတိသရာယတတိဘာရတဖို့လဲရည်ကြည့်တယ်နော်တခါကြည့်တယ်ဘာလဲတရားတရားခံနေကြပါစေကောင်းမှုကုသိုလ်တွေရကုသိုလ်ရဖို့ကြည့်တယ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ကြည့်တယ်မှန်ရလားတရားတရားမခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကျနေကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တယ်တရားရခံပါစေတတ်ခြင်းပါစင်ကြပါစေဒါလေးတိုက်တော့ခဲ့ပါတရားရတံကိုဘာရတံကိုလဲအဲ့တော့တရားတရားတရားနိုင်သွားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တယ်ဒါနတရားအားကိုးရဖြစ်ပါလားအထာရဖြစ်ပါလားသိပြီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကုသိုလ်တရားတွေသူကပေါ်တာသူအရင်ကတော့သီလနဲ့အခါကျသူနတ်ကြီးလိုက်ရလားဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြောမြတ်ကြီးတဲ့ချက်တော့ပြတော့ခရေ70ကျော်မှထမ်းတာလေဂျမနမဟာသလဘုနာကြီးရဲ့ဒူရီတော်သားလေးကပြတော့ချက်မောင်ဒုက္ခမောင်ချမ်းသာသူရက်လေအဲ့ဒီအမျိုးသားလေးပဋိသန္ဓေကြီးရဲ့ခင်္ဟာသတ်ပြီးတစ်မျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံးအကုန်ချတာပြီးတော့ပါတယ်သူ့နာမည်သူယူကြတဲ့ကလေးဝိမာန်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့နာမည်သူယူကြတဲ့ကလေးဖြစ်တဲ့ဘောင်ဒုက္ခဘောင်ချမ်းသာကြီးပြည့်တယ်ခဏနဲ့မြောက်တဲ့အခါမေးသားချင်းပြုတ်ချင်းပြုတ်ပြီးမှပေါ်တိုင်းရတယ်ဆိုရှင်ပြုတ်ပြီဘဝနဲ့ခုနှစ်ရက်ပဲနေခဲ့ရတယ်။ရှင်ကြည့်ပြီခုနှစ်ရက်ပဲ။ရှင်ရကြောင့်ပဲမြင်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာပတိသူမြတ်ကြီးနဲ့ဆုံးမတော်ကိုဆုံးမသွားတယ်။လေသမားကြီးရှင်ကြောင့်ပဲတရားတွေ့တယ်။ဟုတ်။လေသမားကြီးကောင်းနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖြောင်းမှတွေ့တယ်။လေသမားကြီးသိကုန်နေတဲ့သိရတွေတွေ့ပြီးမြင်ရတွေ့ရအောင်။စိတ်နဲ့ကြည့်တယ်ရေရဲ့အများကြီးသက်သားရတာ။ကိုလိုရရကိုလိုရင်နဲ့ပုံစံရလုပ်လို့ရတယ်ငါသိရှိတဲ့သူကပဲငါသိကငါကမ္မထံဘွယ်နဲ့သွင်းပြီးတော့ငါလိုချင်တဲ့ပုံစံရအောင်အားထုတ်ရင်ရတယ်မှာပေါ့အရှင်မယဆုံးမကြကြောက်ဗျာတပီတော့ကြောင်းပြန်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တော့ဆိုကြောင်းပြန်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တာတမောတဲ့ပဲတရားအားထုတ်ရတယ်ဣတိတဘုံကယဟနာဖြစ်ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါဗျာကပြန်ဘာတတ်တိလဲဘာရတမိုးလဲတရားတရားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပိတာတန်တရာကလုံးရောက်ပြီမှန်လားမလားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဣဇုကံမှလည်းမချမ်းသာဘူးလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: နောက်တန်တရာမှာရော
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအဲ့ဒီ၄ပါးကလည်းမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: နိဗ္ဗာန်လည
1: ်း
0: မှန်ပါဗျာဘတ်တံဖို့မှန်ပါဗျာဘလို့တော့အရေးကြီးတယ်ဆိုရင်အာလောကဘလူကမရဘူးဖြစ်တဲ့ကထာသုတရတိဟုတ်ကဘာနဲ့လဲဆိုတော့ဗျာကရဏုပတရားနဲ့ဩဃဩဃတိယသန္တရာတစ်ခါတရတိလိုမျိုးတပိတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတယ်ဒီတရားနဲ့ဥပါမလဲလေအလုံးမေရကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဖြစ်တယ်တတ္တယတရတိဩဃအာလဝကစတာအာလဝကတတ္တယသရတရားဖြင့်ဩဃဩဃတိယသန္တရာတစ်ခါတရတိလိုမျိုးပါဘူးဩဃတိယသန္တရာတစ်ခါနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှင်ဘာနဲ့ဥပါမလဲသရတရားနဲ့သရတရားကဘာယုံကြည်ရပါတယ်ယုံကြည်တာတရားတရားကပါလေယုံကြည်တယ်ဒီနေ့ကောင်းမှုတို့ဒီတို့မိသားစုကိုတန်တရာကလွတ်မြောက်အောင်ရှောက်ရှောက်ပါပဲလို့ယုံကြည်လိုက်ပါနော
1: ်
0: အဲ့ဒါအဲ့တော့ဉာဏ်နာသိတာကောင်းတော်ကောင်းများယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ကောင်းမှုတို့ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန်တရာကလွတ်မြောက်တယ
1: ်
0: ဘုရားကမိတ်ကြီးပဲနော်အဲ့တော့ဗောဓိရာဘုဒ္ဓဝန္နတတဏ္ဍာတော်လုံးကမတ္တဝရိယတဏ္ဍမပရယနာတိတကအာကိုရစေအာတယအစဖြစ်တဲ့တရားပြီကမ္မတ္တတရားပဲလို့

0: လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကဘယ်တရားလဲ
1: တ
0: ဏှာတရားလူနာဓမ္မတတ္တဝရိယခန္ဓာကိုယ်မှာထိကျရခဲ့တဲ့တရားဘယ်တရားလဲ
1: တ
0: ရားပါဘုရားဒီတန္တရာထဲမှာရှင်းနေနေတဲ့ပုံစံတွေကပုံတွေလဲလူနာဓမ္မတတ္တဝရိလူနာဓမ္မတတ္တဝရိဘာဖြစ်လို့တန္တရာထဲမှာရှင်းနေပြီးတော့နေရတယ်လဲသိမနိုင်လို့ဘာမနိုင်လို့လဲအဲ့တော့သိမနိုင်တဲ့လူနာဓမ္မတတ္တဝအားကိုးရသူဘယ်တရားလဲကံတရားဗတရားလဲအဲ့တော့ဉာဏ်ပိစာပေါင်းတို့ကောင်းများကံကောင်းရင်လည်းဆိုရင်ဘာကောင်းမှာဖြစ်လဲ
1: တ
0: ရားကောင်းမှာဖြစ်တယ်နော်ကံကောင်းရင်လည်းဆိုရင
1: ်
0: တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသန္တရာကလွတ်မြောက်မယ်လို့သိပြီတော့တရားရဲ့တန်ဖို့ဘာရဲ့တန်ဖို့လ
1: ဲ
0: ပြပြီနော်ခိုက်ခဲ့တော့တရားရဲ့တန်ဖို့ဆိုတဲ့တရားကိုယောယောတိလေလေလေသာသနာတရဓမ္မသနာကမ္မကုသကံစေတနာဒုရဏရတနာကုသသဗ္ဗယနာသီလကုသနာပြသောကောင်းမြတ်သောဘောနာကမ္မကုသစေနာသန္တိကြောင့်တေတယနာပရိသတ်ပေါင်းတို့ကောင်းတို့သည်လောကဒုက္ခသန္တရာပိစုမှာကလကြကြည်လျင်

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုဩဇာခုနှစ်1340နဲ့1384ခုဝါကောင်းလဆန်း၄ရက်2022ခုဇူလိုင်လ31ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလစင်ကာပူဆန်းလို့ချင်းညနေ9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီအချိန်တွင်စေကုဏ္ဏငံတစ္ဆပါရမီချောင်းဖုံးမှုကဓမ္မဒါနအကောင်းမှုအလူရှင်များဖြစ်ကြသောဥနေဝင်ဤမွေးနေ့အထိတ်မှဥနေဝင်ဒေါခင်တန်းမေတ္တာစုတို့၏ဓမ္မဒါနဓမ္မဘူဇာအလူကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဥမောင်မောင်တန်းစံနှစ်ပြည့်အားရည်စူး၍ဓမ္မကြီးဒေါကြည်ကြည်တန်းသာသမီဖြစ်ကြသောကိုမျိုးမင်းအောင်မမွန်တက်စုကြီးမြင်းငယ်မေယုကန္တာခင်ယကုံတာခင်စုယကုံတာမိသားစုတို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မကုသအလူကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဥရွှေဖုံး၅နှစ်ပြည့်အထိတ်အမှတ်ကြီးရည်စု၍ဥခင်မောင်ဝင်းဒေါ်မြင့်မြတ်ဖုံးမိသားစုတို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မကုသအလူကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဥရွှေဖုံးအားနှင့်ပြည့်အထိမ့်မှဖြစ်ယေရှု၏ဟူမင်းရေဖုံဒေါ်နိုင်နိုင်အေးမိသားစုတို့၏ဓမ္မဒါနဓမ္မကုသအလူဦးသိမ့်မြင့်ဒေါ်မိသိမ့်ရင်မိသားစုတို့၏ဓမ္မဒါနဓမ္မကုသအလူကောင်းမှုအကြောင်းပြု၍အလုံးသောဓမ္မဒါနဓမ္မကုသအလူရှင်များနှင့်အတူအွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့အားဒီကနေ့တန်ယုတ်တနိကေအံဘပါဠိဝတ်မှာလာရှိတဲ့ခီလာနာတုတ်တံဆိုတဲ့တရားတော်တစ်ပုဒ်နဲ့ဓမ္မဒါနတရားလူပေးလူပါမယ်ဤတရားတော်များကိုမဟောချမီဤတရားတော်များကိုမနာချမီမူလတရားတော်များရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကအတွက်တပည့်ညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပူဇော်နေကြဂါထာစာပိုက်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှိခိုးလိုက်ကြမယ်ဘုဒ္ဓဘောဓာယတေတေတိတံတောယောဓမ္မတာယသသမထာယတံတောဓမ္မံတိဏောဝတရဏာယသနိဗ္ဗုဒ္ဓောနိဗ္ဗာနာထာယတံလောကတရဏံနမေယောဘဂဝါအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဘုဒ္ဓောတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်ခြားထင်ထင်ကိုရောတိုင်သိမြင်တော်မူခဲ့သည့်ဖြစ်ရဲ့ဘောဓရာသာကျွတ်ထိုက်သာသူပုဗ္ဗိုလ်လူတို့ကိုရုံမွေတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုသိမြင်နိုင်ကြစေခြင်းဟာ၎င်းတန်တော်ကိုယ်တော်တိုင်အရင်ကြီးကြီးရင်ကြီးတော်မူပြီးဒီဖြစ်ရဲ့ဓမ္မဒါယသာကျွတ်ထိုက်သာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုရုမယွင်ရင်ကြီးကြစေစေအကျိုးငါ၎င်းတန်တော်ကိုတော်တိုင်ကိုရင်တန်တမ်းမှကိလေသာအဘူဓာကြီးအကုန်ငြိမ့်ဤတော်မူပြီးဒီဖြစ်ရဲ့သမထာယသာကျွတ်ထိုက်သာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုရုမိတ်ဖြင့်ကိလေသာငြိမ်းအေးကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတိန်သောကိုရတိုင်ဩကာလီကံတန္တရာရေဖြင့်ကျမ်းကိုကုသံတော်မြောက်တော်မူခဲ့ပြီဖြစ်ပေတရဏာယသာကျွတ်ထိုက်သာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုယ်တို့မိဖြင့်သန္တရာတဘက်ကနိဗ္ဗာန်တို့ကုမြောင်းနိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းနိဗ္ဗုဒ္ဓောကိုရတိုင်ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်းချုပ်ငြိမ်ဘုံစာတိန်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်ထာယာစာကျွတ်ထိုက်သာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုတို့မိဖြင့်ကိလေသာခြုံငြိမ်းကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဓမ္မသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုဒ
တေတေတိကရုဏာရှိစုဟောပြတော်မူပါ၏လောကတရဏလောကသုံးပါးတို့ရဲ့အတုမရှိအာဟုရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုထင်ရှားသိမြင်ထိုဘုရားရှင်ကိုရောင်များကြီးကိုမယတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သောအာလုံသောတိရတော်တို့သည်နမေနမမာကောင်းစွာယူကျိုလက်ဆောင်မွေ၍ရှ िख ောကရောလိုက်ကြပါတော်သည်

0: ကဲဒီကနေ့ကိလနာတုတ်တဲ့ကိလနာဆိုတာမချမ်းပါမချမ်းပါခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟောကြားထားတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်အမှန်ကျေကိလနာဆိုတာမချမ်းမမာတာကိုပါဠိစကားနဲ့ပြောတာနော်ဘယ်သူမချမ်းမမာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးမချမ်းမမာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ခန္ဓာရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မန္တမြတွေဟာမြတ်စွာဘုရားလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးပဲနော်အာလုံးတူတူငါငါတတ္တဝါတွေလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးတဲ့ခန္ဓာရရင်ဘယ်သူမှယောဂမကင်းဘူးခန္ဓာရှိရင်ယောဂရှိတာပဲခန္ဓာဟာယောဂပဲတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကဖြားမှနာမှယောဂမဟုတ်ပါဘူးနော်နေစဉ်နေ့တိုင်းဒီခန္ဓာကြီးကျွေးနေမွေးနေရတာလည်းပဲသာနာယောဂပေါ့လို့မလားအင
1: ်း
0: ပါဗျာသာနာယောဂကတခါလေခုလို့မပြောက်တဲ့ယောဂနော
1: ်
0: အင်းပါဗျာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းခုနေရတယ်လတိုင်းလတိုင်းခုနေရတယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းခုနေရတယ်ဘယ်တော့မှခုလို့မပြောက်တဲ့ယောဂတဲ့သာနာယောဂကြီးနော
1: ်
0: ပြီးတော့ဗာလေကျင်းကြီးစွန့်တဲ့ယောဂကျင်းငယ်စွန့်တဲ့ယောဂရည်စားတဲ့ယောဂမျိုးစုံဒီခန္ဓာကြီးမှာရှိတယ်နော
1: ်
0: ညောင်းတဲ့ယောဂဆက်ကြောတတ်တဲ့ယောဂမျက်လုံးယောဂနားယောဂနှာခေါင်းယောဂရှားယောဂကိုယ်ယောဂအမတိယောဂတကယောဂတွေ96ပါးဆိုလား97ပါးဆိုလားညွှန်ဆိုတယ
1: ်
0: ဟမ်ဘယ်နှပါလဲ96ပါးလားဟမ
1: ်
0: เออๆโยคะนี่ก็ญาติได้ญาติได้เนาะเออขันธาโยคะเว้ยชื่อกิริยาโยคะก็เลย1500กิริยาเด้อันนี้โยคะมั้งล่ะโยคะบาชื่อโยคะผิดตาเลยขันธาชื่อโดเนาะญาติสวาพระเยอะแล้วบ่รู้โลกมาเนาะนี่ก้องล่ะชื่อยังนี่ไม่ก้องล่ะแลชื่อเด้ญาติเยอะเนาะโลกมาดีโลตุบะสกาအဆုံးနေရှိတယ်မဟုတ်လားစကားအဆုံးတွဲရတဲ့စကားတွေလေဒါလောကမှာတကယ်လို့ရှိတာပဲနော်နေထွက်တာရှိရင်နေဝင်တာလည်းရှိတယ်လာ